ចាននៅពេលនេះគឺអ្នកខ្ញុំបានបើកភ្លើងដើម្បីឲ្យផ្ទះបានក្តៅបន្តិចបន្ទាប់ក្រោយមកទៀតគឺយើងអាចដាក់ស្ករក្រហមចូលនៅក្នុងផ្ទះកន្លះស្លាបព្រាដើម្បីនឹងឲ្យស្ករក្រហមនឹងឡើងជាតិឈ្ងុយនេះគឺជាស្ករដែលពុកម៉ែបងប្អូនពេញនិយមបំផុតនៅតាមជនបទស្រុកភូមិចាចាដល់ពេលដែលស្ករចាប់ដើមឡើងឈ្ងុយការពារកុំឲ្យខ្លោចដូច្នេះគឺយើងត្រូវដាក់ទឹកទឹកនឹងគឺយើងដាក់កុំច្រើនពេកគឺយើងដាក់មួយល្មមទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តពីព្រោះថានៅក្នុងបន្លែរបស់យើងគឺមានជាតិទឹកហើយចានៅពេលដែលយើងទឹកយើងកំពុងទៅពុះគឺយើងអាចចាប់ផ្ដើមលាយបន្លែចូលគ្នានៅពេលដែលយើងលាយបន្លែចូលគ្នានឹងគឺយើងអាចដាក់ខ្ទឹមសចូលមុនព្រោះតែខ្ទឹមសដើម្បីនឹងឲ្យចាប់ចូលរសជាតិទាំងអស់ខ្ទឹមក្រហមយើងដាក់បន្លែរឹងមុនដើម្បីឲ្យបន្លែរឹងគឺឆាប់ទន់ជាពិសេសគឺលោកតាលោកយាយដែលគាត់អត់សូវមានក្មេងទំពានៅពេលណាដាក់បន្លែទន់គឺយើងអាចធ្វើឲ្យយើងមានការរំលាយអាហារស្រួលនៅក្នុងរាងកាយបន្ទាប់មកទៀតនោះគឺយើងដាក់អំបិលគឺអំបិលយើងត្រូវដាក់មួយចុងស្លាបព្រាអំបិលគឺធ្វើឲ្យបន្លែឆាប់ទន់ដូច្នេះហើយបានពីយើងដាក់មិនផ្លែជាមួយអំបិលជាមួយគ្នាបន្ទាប់មកដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវមួយស្លាបព្រាដូច្នេះយើងឃើញដល់ទឹករបស់យើងគឺបានពុះហើយនៅស្ករលលាហើយដូច្នេះខ្ញុំបិទភ្លើងសិនចាបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដាក់ការ៉ុតចូលរួចយើងច្របល់បន្លែចូលគ្នាគឺយើងច្របល់បន្លែរឹងរឹងចូលគ្នាសិនបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដាក់ត្រសក់ចូលនឹងពេញប៉ោះយើងចាប់ដើមកោចូលគ្នាបន្តិចម្ដងទៀតបន្ទាប់មកយើងដាក់មីសួរចូល

ន្តមកទៀតគឺយើងបង់ស្លឹកជីស្លឹកជីនេះគឺបង្កើនរសជាតិដូចគ្នាជាពិសេសនោះគឺតាកទាញរសជាតិគឺក្លិនឈ្ងុយដល់ច្រមុះយើងបន្តមកទៀតគឺយើងបង់សណ្តែកដីចូលជាការស្រេចប៉ុន្តែគឺយើងនៅមានដាក់ទឹកស្ករចូលបន្ថែមពីព្រោះថាទឹកស្ករនឹងគឺជួយឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថារសជាតិផ្អែមបន្តិចប៉ុន្តែយើងអត់ត្រូវដាក់ស្ករច្រើនទេពីព្រោះអាចកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមយើងប្រើបន្តិចអត់អាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើងទេដូច្នេះទឹកបានត្រជាក់បន្តិចហើយដើម្បីកុំឲ្យបន្លែងាប់រសជាតិដូច្នេះយើងចាក់ចូលយើងចាក់ចូលទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តប្រហែលជាចាក់ចូលប៉ុណ្ណឹងបានល្មមដូច្នេះយើងឃើញថាញោមបន្លែគ្រប់មុខយើងគឺបានរួចជាស្រេចមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយនឹងធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបាននៅតាមគេហដ្ឋានដោយគ្រាន់តែទៅរកតាមទីផ្សារងាយងាយហើយនឹងបន្លែស្រស់ស្រស់ចាសសូមអរគុណសូមព្រះអង្គប្រទានពរ

0: ជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមស្វាគមន៍មកកានមេរៀនពន្លឺនៃសេចក្តីសង្ឃឹមថ្មីសូមចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី15ដែលមានចំណងជើងថាការសគត់របស់ព្រះយេស៊ូវយើងធ្លាប់បានឮគេនិយាយអំពីមេបញ្ជាការម្នាក់ដែលសុកចិត្តឲ្យគ្រាប់បែករបស់សត្រូវឲ្យស្លាប់ខ្លួនឯងដើម្បីការពារអាយុជីវិតកូនចៅគាត់ពិតជាមានសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងការលះបង់ខ្ពស់សម្រាប់កូនចៅមែនហើយយើងក៏ធ្លាប់ឮពួកគ្រីស្ទៀននិយាយផងដែរថាព្រះយេស៊ូវសគត់ជំនួសមនុស្សដែរតើរឿងនេះពិតឬទេ
1: 1. តើព្រះយេស៊ូវមានកំហុសឬទេ?
0: ព្រះគម្ពីរគ្រីស្ទសាសនាបានអះអាងថាព្រះយេស៊ូវត្រូវបានគេកាត់ទោសប្រហារជីវិតយ៉ាងអយុត្តិធម៌ជាទីបំផុតទោះបីជាគេមិនអាចរកកំហុសទ្រង់ឃើញយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះអង្គត្រូវសគត់ដោយសារការច្រណែននិងការស្អប់ខ្ពើមរបស់មនុស្សចំនួននោះចៅហ្វាយខេតម្នាក់ឈ្មោះថាពីឡាតបានវាយទ្រង់នឹងរំពាត់ដែលមានដាក់អំបែងកញ្ចក់ផងមានឈាមហូររហាមចេញពីខ្នងព្រះអង្គពួកគេបានបំពាក់ភួងបន្លាលើព្រះកេសទ្រង់គេបាននិយាយចំអកដាក់ទ្រង់ផងដែរគេបានប្រគល់ឈើឆ្កាងដ៏ធ្ងន់មួយឲ្យទ្រង់លីនៅពេលដែលទ្រង់មានរបួសស្នាមរំពាត់ពេញទាំងខ្លួនមានចៅពីរនាក់បានប្រព្រឹត្តអំពើខុសខើក៏បានលីឈើឆ្កាងទៅជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវផងដែរដល់កំពូលភ្នំដែលគេត្រូវសម្លាប់ព្រះយេស៊ូវនិងចៅពីរនាក់នោះពួកទាហានបានយកចៅទាំងពីរនាក់ទៅបោះដែកគោលជាប់នឹងឈើឆ្កាងធ្វើឲ្យវាទាំងពីរនាក់ស្រែកយ៉ាងរំពងអាកាសប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកទាហានបោះដែកគោលចំពោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គគ្មានធ្ងោសូម្បីតែមួយអឺព្រះគម្ពីរដដែលនោះបានបញ្ជាក់ផងដែរថាការដែលទ្រង់ទ្រាំទ្រនឹងការឈឺចាប់ដូច្នោះព្រោះនេះជាផែនការរបស់ទ្រង់គឺទ្រង់បានយាងមកកាន់ផែនដីនេះដើម្បីរងទុក្ខនឹងសុគតក្នុងគោបំណងសង្គ្រោះមនុស្សក្នុងលោកីយ៍ទាំងមូលព្រះយេស៊ូវធ្លាប់ប្រើព្រះហស្តនេះដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃធ្លាប់បានលើកអ្នកខ្វិនឲ្យដើរបាននិងធ្លាប់ចាប់ដៃអ្នកភ័យព្រួយដោយក្តីស្រឡាញ់ឥឡូវដៃនេះត្រូវបានបោះដៃគោភ្ជាប់នឹងឈើឆ្កាងដូចជើងទ្រង់ដែរប៉ុន្តែទ្រង់មិនបានខឹងនឹងពួកគេឡើយហើយបែរជាមានការអាណិតអាសូរដល់ពួកគេទៅវិញហើយទ្រង់ក៏មានបន្ទូលថា
2: អព្រះវរបិតាអើយសូមអត់ទោសដល់អ្នកទាំងនេះផងព្រោះគេមិនដឹងជាគេធ្វើអ្វីទេ
0: យើងមិនដឹងជាអ្នកមានគុណិតយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែបើព្រះយេស៊ូវមានប្រតិស្រឡាញ់មនុស្សស៊ូរងការឈឺចាប់នៅលើឈើឆ្កាងរហូតដល់សគត់ជំនួសមនុស្សលោកមែននោះព្រះអង្គពិតជាមានព្រះទ័យពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលរោគមិនបានឡើយយោងតាមរឿងព្រះយេស៊ូវខាងលើយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថា 1. ព្រះយេស៊ូវគ្មានកំហុសទេទ្រង់គ្មានបាបទ្រង់មិនត្រូវសគត់ទេមានតែមនុស្សមានបាបទេដែលត្រូវស្លាប់ 2. ព្រះយេស៊ូវសគត់ព្រោះតែបាបរបស់មនុស្សលោក 3.ព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះដែលសុខចិត្តទទួលនៅអំពើបាបជួសមនុស្សទាំងអស
1: ់2សារៈសំខាន់នៃការលះបង
0: ់សុភើព្រះគម្ពីរដែលគ្រីស្ទានជឿទុកចិត្តនោះបានពិពណ៌នាពីការដែលព្រះយេស៊ូវជាប់ឆ្កាងដោយមានវា

0: មួយបានចែងថារីឯចៅម្នាក់ដែលជួនៅលើឈើឆ្កាងនោះវាប្រមាថមើលងាយដល់ត្រង់ថាបើឯងជាព្រះគ្រីស្ទពិតនោះចូលជួយសង្គ្រោះខ្លួនឯងហើយនឹងជួយយើងផងប៉ុន្តែម្នាក់ទៀតឆ្លើយបន្ទោសវាថាតើឯងមិនខ្លាចព្រះទេឬអីត្បិតឯងក៏ជាប់ទោសដូចគ្នាគេធ្វើទោសយើងត្រូវហើយត្បិតយើងត្រូវទោសចំពោះការដែលយើងបានប្រព្រឹត្តប៉ុន្តែព្រះអង្គនេះមិនបានធ្វើខុសអ្វីសោះរួចអ្នកនោះទូលព្រះយេស៊ូវថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយកាលណាចូលទៅក្នុងនគរទ្រង់សូមនឹកចាំពីទូលបង្គំផងព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅថាខ្ញុំប្រាប់អ្នកជាប្រកាសថាថ្ងៃនេះអ្នកនឹងទៅស្ថានបរមសុខជាមួយនឹងខ្ញុំដែរយើងអាចយល់បានថាចៅទី2បានដឹងកំហុសរបស់ខ្លួនដោយដឹងច្បាស់ថាខ្លួនសមនឹងស្លាប់ព្រោះខ្លួនបានប្រព្រឹត្តការអាក្រក់ប៉ុន្តែគាត់មានការកោតខ្លាចដល់ព្រះយេស៊ូវព្រោះឃើញព្រះអង្គគ្មានទោសសោះហើយត្រូវមកសគត់ដោយគេដែរដូច្នេះដោយហេតុនោះហើយទើបបានជាគេជឿដល់ព្រះយេស៊ូវព្រមទាំងបានលន់ទូទោសរបស់គេចំពោះទ្រង់ទោះបីជាគេបានដឹងថាខ្លួនហៀបនឹងស្លាប់ក៏ដោយក៏គាត់ជឿថាព្រះយេស៊ូវអាចជួយគាត់បានដែរយើងទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សមានការពិបាកនឹងទប់ចិត្តកុំឲ្យខឹងនិងអត់ឱនទោសឲ្យអ្នកដទៃណាស់ប៉ុន្តែរឿងខាងលើបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលព្រះអង្គបានអាណិតនិងអត់ទោសដល់អ្នកដែលធ្វើទុក្ខបៀតបៀនទ្រង់និងដល់ពួកចោរដែលជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងទ្រង់ដែរតើព្រះយេស៊ូវមានព្រះទ័យអស្ចារ្យដូច្នេះមែនឬទេយោងតាមរឿងនេះការអះអាងរបស់ពួកគ្រីស្ទានដែលថាព្រះយេស៊ូវបានស្រឡាញ់មនុស្សលោកហើយបានលះបង់ជីវិតទ្រង់ដើម្បីជួសអំពើបាបមនុស្សលោកនោះដូចជាសមហេតុផលយ៉ាងដែរស្របគ្នានឹងព្រះគម្ពីរដែរអះអាងថាការសគត់របស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាធ្នូដែលព្រះបានបញ្ជូនមកឲ្យស្លាប់ជំនួសយើងហើយពាក្យនេះមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសទី1ជំពូក2ខ22ដល់ខ
1: 24ទ្រង់មិនបានធ្វើបាបអ្វីសោះក៏មិនឃើញមានកិច្ចកលអ្វីនៅព្រះអង្គទ្រង់ឡើយការគេបានចេញប្រមាថដល់ទ្រង់នោះទ្រង់មិនបានចេញតបវិញទេខណៈដែលទ្រង់រងទុក្ខនោះក៏មិនបានកំហុសកំហែងដល់គេដែរគឺបានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ទៅព្រះដែលជំនុំជម្រះដោយសុចរិតវិញទ្រង់បានផ្ទុកអំពើបាបរបស់យើងរាល់គ្នាដែលលើរូបអង្គទ្រង់ជាប់លើឈើឆ្កាងដើម្បីឲ្យយើងបានរស់ខាងអាសក្តិសុចរិតដោយបានស្លាប់ខាងអាអំពើបាបហើយគឺដោយស្នាមចំរបស់ទ្រង់ដែលអ្នករាល់គ្នាបានជា
0: មានរឿងដ៏ចំណាស់មួយទៀតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសថៃបាននិយាយថាមានពេលមួយស្ដេចនៅទីក្រុងឈៀងម៉ៃបានលើកទ័ពចេញទៅធ្វើសឹកសង្គ្រាមហើយនៅសល់តែម្ចាស់ស្ត្រីនៅក្នុងនគរនោះខ្មាំងស្ត្រីបានដឹងការនេះក៏លើកទ័ពមកឡោមព័ទ្ធទីក្រុងនោះម្ចាស់ស្ត្រីនៃទីក្រុងឈៀងម៉ៃក៏ចេញមករកមេទ័ពរបស់ស្ត្រីដោយមិនចង់ឲ្យស្លាប់ពលទ័ពច្រើននឹងដោយព្រះអង្គមិនសូវធ្នឹកខាងធ្វើសឹកសង្គ្រាមផងព្រះអង្គក៏បបួលតបខាងម្ខាងទៀតភ្នាល់គ្នាមួយទឹកដោយសន្យាថាបើខាងព្រះអង្គមួយទឹកបានយូរជាងនោះសូមឲ្យគេដកតបថយទៅវិញតែបើខាងម្ខាងទៀតមួយទឹកបានយូរជាងព្រះអង្គនឹងសុខចិត្តប្រគល់នគរឲ្យមេតបដែលឡើងពតទីក្រុងឈៀងម៉ៃរើសបានអ្នកមួយទឹកយ៉ាងចំណានយកមកភ្នាល់តែខាងម្ចាស់ស្ត្រីនៅពុំទាន់មានអ្នកពូកែមួយទឹកនៅឡើយស្រាប់តែមានតាចាស់ម្នាក់គាត់វេកគេវេកឯងឡើងមកខាងមុខហើយប្រកាសថាគាត់គឺជាអ្នកមួយទឹកភ្នាល់ជាមួយស្ត្រី1 2 3អ្នកទាំងពីរក៏លោតចូលទៅក្នុងទឹកព្រមគ្នាហើយមនុស្សម្នាទាំងសងខាងកំពុងសម្លឹងមើលទៅក្នុងទឹកយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ច្រើននាទីបានកន្លងផុតទៅគេបានឃើញមនុស្សម្នាក់ងើបពីទឹកឡើងគឺជាទាហានរបស់អ្នកឡោមព័ទ្ធទីក្រុង5នាទី10នាទី

0: ម៉ោងពីរម៉ោងនៅតែមិនទាន់ឃើញលោកតាងើបឡើងទៀតខាងម្ចាស់ស្ត្រីក៏ឈ្នះខ្មាំងស្ត្រីទៅហើយស្ត្រីក៏ដកតបទៅវិញអស់គេក៏ចោះតាមរោគលោកតាបានឃើញគាត់ស្លាប់ដោយចងកជើងជាប់ទៅនឹងគល់ឈើមួយដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិលោកតាស៊ូបដូបងជីវិតតែតាមការអះអាងរបស់ព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវបានបដូបងប្រជជនដើម្បីជំនួសមនុស្សទាំងអស់នៅលើលោកីយ៍នេះ
1: 3ការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវ
0: រឿងការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានបន្តទៀតថានៅពេលប្រហែលថ្ងៃត្រង់មានភាពងងឹតបានគ្របដណ្ដប់មកលើទីក្រុងទាំងមូលហើយមនុស្សនេះមិនអាចមើលអ្វីឃើញឡើយពួកគេមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងខ្លះគិតថាតើនេះជាការជំនុំជម្រះរបស់ព្រះឬខ្លះទៀតយល់ថាប្រកាសជាព្រះទ្រង់ខ្ញាល់នឹងអ្នកដែលបានធ្វើគុតដល់ព្រះយេស៊ូវដែលគ្មានទោសនោះហើយអំពើបាបរបស់មនុស្សទាំងឡាយបានផ្ទុកយ៉ាងធ្ងន់លើព្រះយេស៊ូវទ្រង់មិនដែលមានកំហុសសូម្បីតែបន្តិចប៉ុន្តែទ្រង់ត្រូវរងទុក្ខព្រួយនិងឈឺចាប់ដោយសារតែអំពើបាបរបស់មនុស្សក្រោយពីមានភាពងងឹតអស់រយៈពេលប្រហែល3ម៉ោងមកព្រះយេស៊ូវបានស្រែកឡើងថាព្រះអង្គនៃទូលបង្គំអើយហេតុអ្វីបានជាទ្រង់ចោលទូលបង្គំសម្រែកនេះបានលឺរំពងអាកាសធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាមានការស្រឡាំងកាំងដោយនឹកអស្ចារ្យពីការពលីកម្មនិងសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងធំធេងរបស់ព្រះយេស៊ូវយោងតាមព្រះគម្ពីរសាតាំងបានដឹងច្បាស់ថាបើព្រះយេស៊ូវសគត់នៅលើឈើឆ្កាងព្រះអង្គអាចនឹងជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សទាំងអស់បានថែមទាំងមានអំណាចជំនុំជម្រះមនុស្សអាក្រក់រួមទាំងវាផងដែរទើបវាខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវខ្លាចសេចក្តីស្លាប់នោះប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាព្រះអង្គពុំបានបោះបង់ផែនការនោះឡើយទ្រង់អាចរំដោះអង្គទ្រង់ពីឈើឆ្កាងបានសត្វចាបក្នុងរឿងសពសិទ្ធបានហើរចូលក្នុងភ្លើងដើម្បីឲ្យស្លាប់ជាមួយកូនដោយសេចក្តីស្រឡាញ់តែកូនចាបមិនបានរស់ឡើងវិញដោយសារមេរបស់ខ្លួនស្លាប់នោះឡើយប៉ុន្តែអ្នកគ្រីស្ទានបានមានជំនឿថាព្រះយេស៊ូវបានសុគតជំនួសមនុស្សមានបាបតាមរយៈការសុគតរបស់ទ្រង់នោះពួកគេនឹងបានជីវិតវិញផងដែរប្រសិនបើព្រះយេស៊ូវបានសុគតដើម្បីលុបបាបយើងហើយយើងនឹងបានជីវិតដោយគ្រាន់តែជឿដល់ទ្រង់នោះគ្មានអ្វីដែលគួរឲ្យមានការស្ទាក់ស្ទើរនោះឡើយព្រោះវាជារឿងមួយងាយណាស់ក្នុងការស្វែងរកជីវិតដ៏មានតម្លៃនេះគំថាឡាយមនុស្សសពថ្ងៃនេះសូម្បីតែពួកដែលបានឃើញព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់នោះក៏គេមិនបានជឿត្រង់ដែរហើយដូច្នោះហើយបានជាព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាមានអ្នកខ្លះមើងងាយត្រង់ខ្លះចំអឲ្យត្រង់ហើយខ្លះទៀតរហូតដល់វាយដំត្រង់ថែមទៀតផងប៉ុន្តែពួកគេបានមានការភ្ញាក់ផ្អើលក៏ចាប់ផ្ដើមពិចារណាឡើងព្រោះតាមធម្មតាអ្នកដែលត្រូវគេឆ្កាងតែងតែនៅរងទុក្ខវេទនាជាច្រើនថ្ងៃតែព្រះយេស៊ូវបានសុគតតែក្នុងរយៈពេល6ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះគេចាប់ផ្ដើមគិតថាព្រះយេស៊ូវពិតជាសុគតដោយសារអំពើបាបរបស់មនុស្សគឺមិនមែនដោយសារខ្សោះជាតិទឹកឬខ្សោះឈាមពីខ្លួននោះឡើយគេបានយកលំពែងទៅចាក់ពោះទ្រង់ពីចំហៀងដើម្បីឲ្យបានដឹងច្បាស់ថាតើព្រះអង្គសុគតមែនឬយ៉ាងណាមានមេតិហានម្នាក់មានការនឹកផ្លៃក្នុងចិត្តជាខ្លាំងចំពោះការអត់ធ្មត់និងភាពបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក23ខ47បានមានបន្ទូលថាពួកគេបាននិយាយថាមនុស្សនេះសុចរិតពិតមែនដែលបង្ហាញថាព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាឧក្រិដ្ឋជនទេ
1: 4ព្រះសព

0: ្រះយេស៊ូវត្រូវបានបញ្ចុះក្នុងភ្នោដ៏ល្អមួយ
1: សិភើក្បួនច្បាប់របស់គ្រីស្ទានដែលឈ្មោះថាព្រះគម្ពីរនោះបានពិពណ៌នាបន្តទៅទៀតថាក្រោយពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានសុគតទៅមានអ្នកមានម្នាក់បានមកសុំព្រះសពព្រះយេស៊ូវទៅបញ្ចុះក្នុងភ្នោដែលបំរុងទុកសម្រាប់បញ្ចុះខ្លួនគាត់អ្នកមាននោះបានស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវជាយូរយារណាស់មកហើយតែដោយខ្លាចក្រែងបាត់បង់បុណ្យស័ក្តិនិងមុខមាត់របស់ខ្លួនទើបមិនហ៊ានចេញមុខជឿទ្រង់ជាចំហតែពេលនេះគាត់ចង់លើកកិត្តិយសនិងសម្ដែងនៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់ដល់ទ្រង់ដោយការបញ្ចុះសពទ្រង់ការនេះបញ្ជាក់ប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវពុំមែនជាឧក្រិដ្ឋជនដោយអ្នកទោសធម្មតាទេព្រោះធម្មតាអ្នកដែលបានស្លាប់ដោយជាប់ឆ្កាងបែបនេះគ្មានអ្នកណាគេរវីរវល់នឹងទុកដាក់ខ្មោចឡើយគេទុកឲ្យស្អុយរលួយដោយខ្មោចសត្វហើយមានសត្វស្លាប់មកហែកចឹកស៊ីគួរឲ្យខ្ពើមរអើមតែព្រះសពព្រះយេស៊ូវបែរជាមានអ្នកមានយកទៅបញ្ចុះយ៉ាងថ្លៃថ្នូរទៅវិញក្រោយមកទើបគេយល់ថាព្រះយេស៊ូវបានសុគតជំនួសពួកគេហើយអំពើបាបរបស់គេត្រូវអត់ទោសឲ្យបានហើយជាពិសេសគឺពួកគេអាចចូលទៅនគរឋានសួគ៌ដោយសារព្រះយេស៊ូវបានទទួលជំនួសតាមរយៈការសុគតនេះក្រោយមកមានសិស្សទ្រង់ម្នាក់បានសរសេរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី1ជំពូក1ខ8ដល់ខ9ថា
2: បើសិនជាយើងថាយើងគ្មានបាបសោះនោះឈ្មោះថាយើងមិនឆោតដល់ខ្លួនហើយសក្តីពិតមិនស្ថិតនៅក្នុងយើងទេបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់តួបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផង
1: យើងជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាមានការងឿងឆ្ងល់និងចង់តាមដានរឿងនេះតទៅទៀតព្រោះទាំងលោកអ្នកបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិលោកអ្នកឪពុកម្ដាយលោកអ្នកហើយជាពិសេសគឺជីដូនជីតាលោកអ្នកសុទ្ធតែធ្លាប់បានឮអំពីស្ថានសួគ៌ហើយកំពុងតែស្វាស្វែងរកផ្លូវទៅស្ថានសួគ៌និងស្ថានដែលមិនស្លាប់នោះគ្រប់គ្នាតែនៅមិនទាន់មានច្រកចេញនៅឡើយឥឡូវនេះតាមការអះអាងរបស់ព្រះគម្ពីរការសុគតព្រះយេស៊ូវហាក់ធ្វើឲ្យយើងមានសង្ឃឹមថានឹងរកផ្លូវទៅស្ថានសួគ៌នោះឃើញប្រសិនបើព្រះយេស៊ូវបានសុគតជួសមនុស្សនៅលើឈើឆ្កាងមែននោះឈើឆ្កាងពិតជាតំណាងសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងធំធេងរបស់ព្រះយេស៊ូវដល់លោកកីយើងនេះហើយការសុគតរបស់ទ្រង់នេះហាក់បានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញនៅដំណាក់កាលនៃសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេស៊ូវដោយខាងក្រោមនេះ1ដោយសារមនុស្សមានបាបមនុស្សត្រូវជាប់ទោសនិងត្រូវស្លាប់តែដោយសារព្រះយេស៊ូវបរិសុទ្ធហើយបានសុគតទ្រង់អាចអត់ទោសឲ្យយើងបាន2ព្រះអត់ទោសដល់អ្នកដែលលន់តួដល់ទ្រង់ព្រោះទ្រង់បានទទួលបាបជំនួសមនុស្សនៅលើឈើឆ្កាងរួចហើយ3ព្រះយេស៊ូវសម្អាតមនុស្សពីអំពើបាបនឹងប្រទានមកវិញនៅចិត្តថ្មីដែលបរិសុទ្ធស្អាតនៅពេលដែលមនុស្សបានទទួលយកទ្រង់សូមយើងពិចារណាមើលថាបើព្រះយេស៊ូវបានសុគតដើម្បីជាថ្នូរដល់យើងគ្រប់គ្នាហើយទ្រង់អាចប្រទានជីវិតដល់សុខសាន្តដល់មនុស្សទាំងបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតអស់កលនោះយើងមិនគួរឲ្យឱកាសនេះកន្លងផុតទៅឡើយគួរតែទទួលជឿទ្រង់ចុះយើងបានស្គាល់លោកយាយម្នាក់ដែលមានអាយុ67ឆ្នាំលោកយាយបានខំស្វែងរកបុណ្យកុសលអស់ពាក់កណ្ដាលអាយុគាត់ហើយដើម្បីសម្រេចសម្បត្តិសួគ៌តែគាត់មិនប្រកាសក្នុងចិត្តសោះថ្ងៃមួយគាត់បានឃើញរូបព្រះយេស៊ូវជាប់ឆ្កាងគាត់ហាក់ដូចជាមានចិត្តអាណិតព្រួយគាត់ក៏បានយករូបនេះទៅសួរគ្រូគង្វាលម្នាក់ដែលនៅភូមិរបស់គាត់លោកគ្រូនោះបានពន្យល់ថាព្រះយេស៊ូវសុគតមិនមែនដោយទ្រង់ជាប់ទោសនោះទេគឺដោយសារទ្រង់

0: នាំមកកាន់ព្រះហើយការប្រយុទ្ធនេះគឺឈឺចាប់ជាខ្លាំងប៉ុន្តែយើងមិនអាចទទួលបានជោគជ័យឬក៏ជ័យជំនះដោយពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងបានឡើយគឺដោយ
1: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
0: ហើយខ្ញុំ Shannon Maddox
1: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី12ដែលមានចំណងជើងថាព្រះទ្រង់គ្រប់ពាក្យសន្យារបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅការពិភាក្សានៅមេរៀនច្បាប់ School នៅថ្ងៃនេះសូមសូមជិតដើម្បីនៅឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
0: បាទសូមជម្រាបជូនទៅឋានអរគុណបិតាដែលគង់នៅក្នុងឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគង់អរគុណទ្រង់ជាពិសេសដែលទ្រង់បានផ្ដល់នូវឱកាសសាជាថ្មីដើម្បីឲ្យកូនទាំងអស់គ្នារួមទាំងអ្នកស្ដាប់ហើយនិងអ្នកមើលផងដែរអាចមកពិភាក្សាហើយរៀនអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ជាពិសេសតកតងជាមួយនឹងសេចក្តីជំនឿហើយនឹងភាពស្មោះត្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសន្ធិដ្ឋលើចិត្តរបស់កូនទាំងអស់គ្នាគង់សូមគ្រប់ការនេះទាំងក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខកចំចាំរបស់យើងសម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក21ខ45
2: ហើយអស់ទាំងសេចក្តីល្អដែលព្រះយេហូវ៉ាបានមានបន្ទូលសន្យានឹងពួកវង្សអ៊ីស្រាអែលនោះបានសម្រេចគ្រប់ជំពូកឥតមានខ្វះណាមួយឡើយ
1: អញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះយើងនឹងទៅសិក្សាឲ្យស៊ីជម្រៅទាក់ទងទៅនឹងព្រះទ្រង់និងគ្រប់ពាក្យសន្យារបស់ព្រះនៅពេលដែលព្រះទ្រង់សន្យានឹងអ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងយើងបានឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក21ខ43រហូតដល់ខ45គឺបានសម្ដែងប្រាប់យើងថាដូច្នេះអេសកទាំងប៉ុន្មានដែលព្រះយេហូវ៉ាបានស្បត់ថានឹងឲ្យដល់ពួកអាយកោនោះទ្រង់បានប្រទានដល់ពួកអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ហើយគេក៏បានចាប់យកព្រមទាំងតាំងទីលំនៅនៅក្នុងស្រុកនោះផងរួចព្រះយេហូវ៉ាក៏ប្រោះឲ្យគេមានសេចក្តីស្រាក់ស្រាន្តនៅពត់ជុំវិញតាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលទ្រង់បានស្បត់នឹងពួកអាយកោគេគ្មានពួកខ្មាំងសត្រូវណាមួយអាចឈរនៅមុខគេបានឡើយពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាបានប្រគល់ទាំងអស់មកក្នុងកណ្ដាប់ដៃគេហើយឯអស់ទាំងសេចក្តីល្អដែលព្រះយេហូវ៉ាបានមានបន្ទូលសន្យាដល់ពួកវង្សអ៊ីស្រាអែលនោះបានសម្រេចគ្រប់ជំពូកឥតមានខ្វះណាមួយឡើយអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាខព្រះគម្ពីរដែលបានសម្ដែងអំពីព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានស្បត់នឹងពួកអាយកោហើយនៅក្នុងខ45គឺរបស់អ្វីដែលព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថានឹងឲ្យប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលនោះបានបំពេញនោះបានសម្រេចគ្រប់ជំពូកនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះហើយគឺជាអ្វីមួយគឺជាផុសតាងដែលបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញថាព្រះទ្រង់មិនរំលងពាក្យសន្យារបស់ព្រះទេកាលណាដែលព្រះទ្រង់សន្យាហើយគឺព្រះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យយើងឃើញតាំងពីសម័យពួកអេយ៉ាកោយើងតាំងពីសម័យលោកម៉ូសេដែលលោកម៉ូសេបានចាក់ចេញពីប្រទេសអេស៊ីបមកគឺព្រះបានសន្យាថាព្រះនឹងឲ្យទឹកដីដែលសម្បូរហូរហៀរសម្បូរសបាយឲ្យប្រជារាស្ត្ររបស់ទ្រង់តែពេលនេះលោកយូស្វេគឺជាអ្នកដឹកនាំហើយបានចម្រាច់ឲ្យប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលដោយសារតែព្រះគុណរបស់ព្រះនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះទ្រង់ប្រទាននៅទឹកដីសន្យាប្រទាននៅអ្វីដែលពួកគេនឹងទទួលបានពីព្រះអញ្ចឹងមិនមែនប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ដែលបានទទួលបានព្រះពោទទួលបានទឹកដីនេះទេអញ្ចឹងយើងឃើញឧទាហរណ៍គឺដូចលោកអេកានលោកកូរ៉ានដែលធ្វើខុសបញ្ញត្តិរបស់ព្រះដែលមិនស្ដាប់ព្រះអញ្ចឹងពួកគេអត់បានទទួលអត់បានចិននៅក្នុងទឹកដីនេះទេអញ្ចឹងប៉ុន្តែចំណែកឯអ្នកណាដែលទទួលហើយអ្នកណាដែលជឿទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលព្រះបានសន្យាហើយនឹងរងចាំព្រះអញ្ចឹងព្រះនឹងប្រទានឲ្យដូចលោកយូស្វេលោកកាលិបហើយនឹងរហាប់អញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺជាអ្នកដែលទទួលអ្នកដែលជឿទៅលើព្រះនេះហើយគឺជាអ្នកដែលទទួលបាននៅទឹកដីសន្យាហើយព្រះពររបស់ព្រះដែលព្រះទ្រង់សន្យាថាព្រះអង្គនឹងទ្រង់ប្រទានឲ្យពួកគេ
0: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក23ខ1ដល់ខ5យើងឃើញថាលោកយូស្វេគាត់ចាប់ផ្ដើមរាយរ៉ាប់ប្រាប់ជាមួយរាជរបស់អ៊ីស្រាអែលអំពីអ្វីៗដែលព្រះបានធ្វើហើយអ្វីៗដែលនឹងកើតឡើងនៅក្នុងអនាគតនៃការងាររបស់បម្រើព្រះគឺលោកយូស្វេគាត់បានបញ្ជាក់ថាព្រះបានគង់ជាមួយនឹងពួកគេគាត់បានរាយរ៉ាប់អំពីប្រវត្តិដែលគេបានវាយលុកទឹកដីកាណានដែលព្រះទ្រង់គង់ជាមួយហើយគេបានយកឈ្នះហើយអ្វីទាំងអស់ដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យក៏ប៉ុន្តែលោកយូស្វេក៏បញ្ជាក់ផងដែរថារបស់ទាំងនេះមិនមែនធានាថាបានជោគជ័យទេគឺមានលក្ខខណ្ឌដែលត្រូវតែមាននៅពេលដែលគេធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះនេះគឺការប្រយុទ្ធយកទឹកដីគឺមិនមែនជោគជ័យទៅលើកម្លាំងរបស់មនុស្សឡើយគឺដោយសារព្រះអញ្ចឹងមនុស្សក៏ត្រូវតែប្រព្រឹត្តតាមបញ្ញត្តិតែព្រះ

0: ធម៌បានផ្ដល់ឲ្យផងដែរហើយសម័យនេះក៏ដូចគ្នាផងដែរយើងមិនមែនប្រយុទ្ធទណ្ដើមទឹកដីដោយសម័យលោកយេស៊ូវឡើយគឺយើងកំពុងតែប្រយុទ្ធក្នុងសង្គ្រាមដែលកាន់តែសាហាវជាងនោះទៀតគឺសង្គ្រាមនៃព្រលឹងវិញ្ញាណសង្គ្រាមនៃការយកចិត្តមនុស្សនាំមកកាន់ព្រះហើយការប្រយុទ្ធនេះគឺឈឺចាប់ជាខ្លាំងប៉ុន្តែយើងមិនអាចទទួលបានជោគជ័យឬក៏ជ័យជំនះដោយពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងបានឡើយគឺដោយលោកយេស៊ូវបានបញ្ជាក់គឺយើងត្រូវតែពឹងផ្អែកទៅលើព្រះយើងត្រូវតែពឹងផ្អែកទៅលើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាប្រចាំរៀងរាល់ថ្ងៃដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2ខ15ហើយនៅអេពីសូតជំពូក5 1ខ11ដល់ខ18ដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរឹងមាំការប្រយុទ្ធរបស់យើងមិនទាន់ចប់ទៅឡើយទេអនាគតគឺមិនទាន់យើងមិនទាន់ដល់ទឹកដីសន្យាដែលជាការស្ថាសានទៅឡើយទេគឺយើងនៅតែប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសត្រូវយើងកំពុងតែនៅក្នុងសង្គ្រាមដូច្នេះហើយការស្ដាប់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះការធ្វើតាមបង្គាប់របស់ទ្រង់ហើយការដើរទន្ទឹមជាមួយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាចំណុចសំខាន់បំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង
1: អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវិជ្ជាឫសអាលអាចគ្រប់គ្រងទឹកដីដែលពួកគេបានទទួលពីភាកសញ្ញារបស់ព្រះបានយូរអង្វែងគឺពួកគេត្រូវតែស្ដាប់បង្គាប់អញ្ចឹងតើតើហេតុអីបានជាការស្ដាប់បង្គាប់របស់ព្រះហើយនឹងការមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះគឺធ្វើឲ្យវិជ្ជាឫសអ៊ីស្រាអែលនេះបានទទួលបានជោគជ័យអញ្ចឹងយើងឃើញថាការដែលស្ដាប់បង្គាប់របស់ព្រះគឺជារឿងមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងព្រះបានប្រាប់បញ្ញត្តិព្រះបានឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានក្រឹត្យវិន័យឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានដើរក្នុងព្រះរបស់ព្រះគឺជាផ្លូវដ៏សុចរិតប៉ុន្តែបើយើងអត់ស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបើយើងមិនដើរនៅក្នុងព្រះព្រះនោះយើងនឹងបរាជ័យអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេចំពុក23ខ6ដល់ខ10គឺយើងឃើញថានេះគឺជាសេចក្តីព្រិនប្រដៅគឺជាពាក្យទូន្មានដែលលោកយូស្វេបានទូន្មានដល់ប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់មិនថាប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលខាងកើតទន្លេយ៉ាដានឬខាងលិចទន្លេយ៉ាដានទេគឺលោកយូស្វេបានប្រាប់ទាំងអស់បាទបានទូន្មានទាំងអស់ព្រិនប្រដៅទាំងអស់ថាធ្វើម៉េចក៏ដោយកុំឲ្យប្រព្រឹត្តតាមការលីលំជាមួយនឹងសាសដតីឡើយគឺឲ្យប្រព្រឹត្តតាមតែក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះចុះឬក៏តាមប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យដែលលោកម៉ូសេបានទទួលមកពីព្រះចុះកុំឲ្យឯងងាកទៅឆ្វេងកុំឲ្យឯងងាកទៅស្ដាំឡើយអញ្ចឹងគឺដើម្បីអីគឺដើម្បីកុំឲ្យច្រឡូកច្រឡំជាមួយនឹងសាសដតីដែលគេនាំឲ្យអ្នករាល់គ្នានឹងចំពប់ជើងដួលឬក៏ធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីបួងនោះផងដែរ
0: ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេចំពុក23ខ12 13យើងឃើញអំពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងបើសិនជារាជរបស់ព្រះបានរំលងនៅក្រឹតក្រមហើយនឹងបញ្ញត្តិដែលទ្រង់បានប្រោលឲ្យតែបើសិនជាឯងវិលទៅវិញទៅភ្ជាប់ញាតិពន់នឹងសំណល់នៃសាសទាំងនេះដែលនៅជាមួយនឹងឯងរស់គ្នានៅឡើយព្រមទាំងយកគ្នាជាប្តីប្រពន្ធក៏ចូលទៅឯគេហើយគេមកឯឯងដែរនោះត្រូវដឹងជាប្រកាសថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះទ្រង់នឹងមិនបណ្ដេញសាសទាំងនេះពីមុខឯងទៀតទេគឺគេនឹងនៅជាអង្គបហើយជាអន្តៈដល់ឯងរាល់គ្នាហើយជារំពាត់នៅចង្កេះនិងជាបន្លានៅក្នុងភ្នែកឯងវិញតរតែឯងរាល់គ្នាវិនាសបាត់ពីស្រុកល្អនេះទៅជាស្រុកតែព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់បានប្រទានមកដូច្នេះយើងឃើញខទាំងនេះបង្ហាញថាព្រះទ្រង់នឹងមិនរំលងនៅការរំលងបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ឡើយបើសិនជាមនុស្សធ្វើខុសនឹងបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ព្រះទ្រង់ជាចៅក្រមទ្រង់ត្រូវតែតោះស្រាយទូបីដោយសន្តិវិធីឬក៏ដោយកម្លាំងកាយគឺទ្រង់ត្រូវតែតោះស្រាយហើយទ្រង់នឹងតោះស្រាយនៅបញ្ហាដែលកើតឡើងបើសិនជាយើងរំលងនៅបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់បើសិនជាយើងចង់សម្ពន្ធជាមួយនឹងអំពើបាបបើសិនជាយើងចង់សម្ពន្ធមេត្រីជាមួយនឹងមនុស្សក្របើសិនជាយើងរៀបចំគ្រួសាររបស់យើងជាមួយនឹងមនុស្សដែលមិនជឿព្រះតើលទ្ធផលរបស់យើងទៅជាយ៉ាងណានេះហើយគឺជាចម្លើយតែព្រះទ្រង់បានបញ្ជាក់ទ្រង់មិនចង់ឲ្យរាជរបស់ទ្រង់ទៅលីលំខូចពូជសាសជាមួយនឹងអំពើបាបឡើយគឺទ្រង់ចង់ឲ្យរាជរបស់ទ្រង់នៅបរិសុទ្ធស្មោះត្រង់ស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនឹងទ្រង់ដោយពឹងផ្អែកទៅលើទ្រង់ជាប្រចាំមិនបែរារេទៅឆ្វេងឬក៏ទៅស្ដាំឡើយ
1: អញ្ចឹងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី1ជំពូក2ខ15ដល់ខ17គឺបានសម្ដែងប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺជីវិតមួយ

0: ដែលយើងពោពេញទៅដោយសប្តាហ៍យើងឃើញសម្ភារៈនិយមច្រើនមិនថាទូរស័ព្ទមិនថាឡានមិនថាម៉ូតូគឺសុទ្ធតែជារបស់លោកីសម្ភារៈនិយមអញ្ចឹងហើយបានជាលោកយូស្វេបានបញ្ជាក់យើងឲ្យយើងឃើញហើយសពអញ្ចឹងឲ្យយើងឃើញថាលោកយូស្វេបានប្រាប់ពាណិជ្ជរីសែលថាកុំអោយទៅប្រលោកប្រឡាក់ឬក៏លីឡំជាមួយនឹងសាសរបស់គេឡើយឬក៏យុវពន្ធយុប្តីនឹងសាសនោះឡើយអញ្ចឹងយើងអស់គ្នាដូចគ្នាគឺគេព្រៀនប្រដៅយើងព្រះគម្ពីរចង់ព្រៀនប្រដៅណែនាំយើងថាកុំអោយយើងជាលោកច្រឡំឬក៏យើងស្រឡាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិលោកីជាជាងស្រឡាញ់ព្រះនោះឡើយអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានជាយើងទាំងអស់គ្នាអាចឃើញថានៅពេលដែលយើងមិនប្រកបប្រតិបត្តិដល់ព្រះនៅពេលដែលប្រជារាស្រ្តអ៊ីស្រាអែលធ្វើខុសធ្វើបាត់ល្មើសផ្សេងៗគឺព្រះតែងតែដាក់ទោសដោយលោកអេកានដែលយើងតែងឃើញហើយគឺព្រះដាក់ទោសឲ្យពួកគាត់ស្លាប់អញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាចុះហេតុអីបានជាព្រះទ្រង់ខោខើដូចនេះហើយព្រះនៃក្តីស្រឡាញ់ព្រះទ្រង់គឺជាព្រះនៃក្តីសុខសាន្តហេតុម៉េចជាព្រះទ្រង់មិនអត់អន់ទោសឲ្យអេកានទៅអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺយើងអាចឃើញថាដំណើរដែលលោកអេកានបានយកមកគឺយករបស់របស់មកពីគ្រឿងដែលត្រូវបំផ្លាញគឺព្រះទ្រង់ទុកពេលឲ្យពួកគាត់ដឹងខ្លួនឲ្យអេកាននឹងទៅសារភាពកំហុសហើយដឹងខ្លួនហើយប៉ុន្តែអេកានបែរជាសារភាពកំហុសដែរប៉ុន្តែទាំងមិនអស់ចិត្តទាំងមិនចង់កែប្រែដូច្នេះហើយគឺផលិតផលគឺព្រះតែតែបំផ្លាញគាត់ចោលនោះផងដែរ
1: ដូច្នេះហើយលោកយូស្វេគាត់លើកទឹកចិត្តហើយលើកទឹកចិត្តទៀតដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក23ខ11ដូច្នេះចូលប្រយ័ត្នខ្លួនឲ្យអស់ពីចិត្តដើម្បីនឹងស្រឡាញ់ដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក22ខ5ក៏យើងឃើញការលើកទឹកចិត្តផងដែរប៉ុន្តែត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យអស់ពីចិត្តនិងប្រព្រឹត្តតាមបញ្ញត្តិហើយនឹងក្រឹតវិន័យដែលលោកម៉ូសេជាអ្នកបម្រើព្រះយេហូវ៉ាបានបង្គាប់មកឯងដើម្បីនឹងស្រឡាញ់ដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទាំងដើរតាមគ្រប់ទាំងផ្លូវរបស់ទ្រង់ហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់ទាំងប៉ុន្មានព្រមទាំងតោងទ្រង់ជាប់ហើយបម្រើទ្រង់អស់ពីចិត្តអស់ពីព្រលឹងឯងលោកយូស្វេចង់ឲ្យពួកសាអ៊ីស្រាអែលស្រឡាញ់ព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចតិយកថាជំពូក6ខ5ហើយនឹងក្នុងគម្ពីរសញ្ញាថ្មីគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក22 37ហើយនឹង38គឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការស្រឡាញ់ព្រះព្រះចង់ឲ្យយើងស្រឡាញ់ទ្រង់ឲ្យអស់ពីចិត្តព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងដើរតាមទ្រង់ដោយមិនពឹងផ្អែកទៅលើអ្នកណាផ្សេងឡើយព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងរស់ដោយសេចក្តីជំនឿពីព្រោះទ្រង់ស្មោះត្រង់សេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់មិនរារែកឡើយហើយទ្រង់នឹងប្រទាននៅមរតកដែលជារបស់យើងនៅពេលដែលយើងត្រូវការវា
0: យ៉ាងដូច្នេះហើយគឺយើងឃើញថាកន្លែងនេះគឺនៅពេលដែលយើងចង់ទទួលបាននូវពាក្យសន្យាដែលព្រះទ្រង់សន្យានឹងឲ្យយើងទទួលបានសន្យានឹងគឺទាល់តែយើងទាំងអស់គ្នាស្ដាប់បង្គាប់ហើយស្រឡាញ់ព្រះឲ្យអស់អំពីចិត្តនោះផងដែរយ៉ាងដូច្នេះហើយទើបមានពាក្យមួយថាបើយើងមានស្ដីស្រឡាញ់ត្រូវតែបង្ហាញពីទង្វើអញ្ចឹងពេលដែលយើងឆ្លងព្រះគឺយើងត្រូវការបង្ហាញទង្វើទង្វើនឹងគឺជាការគ្រប់ប្រតិបត្តិដល់បញ្ញត្តិរបស់ព្រះនោះឯងអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានឆ្លើយតបជាមួយនឹងពួកសាវកដូចជាពួកមនុស្សនៅទីនោះដែលគេសួរថាតើធ្វើយ៉ាងណាតើឬក៏តើបញ្ញត្តិណាដែលសំខាន់ជាងគេប៉ុន្តែនៅពេលនោះគឺព្រះទ្រង់បានបន្ទូលថាបញ្ញត្តិដែលសំខាន់ជាងគេនោះគឺថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីព្រលឹងអស់ពីគំនិតឯងហើយស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងឲ្យដូចខ្លួនឯងអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាការបង្រៀនរបស់ព្រះមិនមែនតែលោកយូស្វេបង្រៀនដល់ប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលទេប៉ុន្តែព្រះក៏បង្រៀនដល់យើងដែរនេះគឺជាព្រះបន្ទូលដែលចេញពីព្រះអស់របស់ព្រះអញ្ចឹងដើម្បីយើងទទួលបានជោគជ័យដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាទទួលបាននៅពាក្យសន្យាសេចក្តីសន្យាព្រោះតាតែយើងទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ព្រះទុកចិត្តលើព្រះហើយនឹងប្រព្រឹត្តតាមព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបង្កើននៅសេចក្តីជំនឿរបស់យើងអញ្ចឹងជាចុងក្រោយសូមសូមចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអព្រះបិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅនៅកោតានសួររបស់ពុទ្ធអើយប្រងៃគុណសូមអរគុណទ្រង់ស្រាប់ពេលវេលាថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានមកទីនេះដើម្បីនឹងសិក្សានៅព្រះមន្ទីររបស់ព្រះអង្គផងដែរគសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជំរាបលាសូមជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយទៀត
1: him សូមស្វាគមន៍បងប្អូនក្នុងក្រុមជំនុំព្រះយេស៊ូវទាំងអស់គ្នារីករាយថ្ងៃសបាតហើយរីករាយឱកាសជួបជុំគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងខ្ញុំយើងនឹងបន្តភាគព្រះគឺជាតើព្រះគឺជាអ្វីកាលលើកមុនយើងនិយាយថាព្រះគឺជាមិត្តសម្លាញ់រ

ស់ខ្ញុំហើយវគ្គមុននោះចាំខ្ញុំនឹងឲ្យភ្ជាប់នៅខាងលើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាវគ្គនេះគឺព្រះគឺជាអ្នកជំនួយរបស់ខ្ញុំតើព្រះនឹងជួយខ្ញុំតាមរបៀបម៉េចតើព្រះជាអ្នកជំនួយរបស់ខ្ញុំតាមរយៈអ្វីខ្លះយើងនឹងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅពេលមួយផ្លែបន្តនេះទៀតប៉ុន្តែពីមុនចាប់ដើមសូមរីករាយអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំបងប្អូនគ្នាបិតាដែលគង់នៅបលាំងឋានសួគ៌ពេលនេះកូនកូនមកជុំគ្នាម្ដងទៀតសាជាថ្មីដើម្បីរៀនអំពីទ្រង់ដើម្បីរៀនអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ហើយនឹងជំនួយរបស់ទ្រង់នៅក្នុងជីវិតកូនកូនទាំងអស់គ្នាគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ថ្ងៃគ្រប់ព្រឹកគ្រប់ល្ងាចបិតាសូមទ្រង់យាងសូមព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកសន្ធិដ្ឋលើកូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមឲ្យទ្រង់បន្តរីកចម្រើនគំនិតចំណេះដឹងរបស់កូនទាំងអស់គ្នាបិតាគ្រប់ទាំងអស់កូនអរព្រះគុណទ្រង់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនតើបងប្អូនធ្លាប់ឃើញអ្នកសុំទានដើរអត់វិជ្ជាទេមានរឿងមួយបរោះម្នាក់នោះគាត់អង្គុយនៅនឹងផ្លូវអស់រយៈពេលជាយូរថ្ងៃគាត់គឺជាអ្នកសុំទានគាត់កាន់ផ្លាកឃើញហើយយើងឃើញក្នុងរឿងក៏យើងឃើញនៅការពិតតាមភូមិតាមក្រុងរបស់យើងដែរកាន់ផ្លាកសុំជំនួយគាត់អត់មានបិជើងទេហើយនៅពេលនោះគឺរដូវរងាត្រជាក់ជាខ្លាំងជើងរបស់គាត់ឡើងខៀវហើយគាត់បារម្ភគាត់ក៏ទិដ្ឋានទៅព្រះហើយទិដ្ឋានចប់ភ្លាមមានបរោះម្នាក់ដើរមកគាត់បានចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងគាត់កំពុងបាក់ទឹកចិត្តបរោះម្នាក់នោះដើរមកអោនចុះហុចបិជើមកគូឲ្យគាត់គាត់ក៏អរគុណយ៉ាងខ្លាំងហើយពាក់បិជើនឹងភ្លាមក៏មានអារម្មណ៍សុខស្រួលក្រៅអ៊ុនអ៊ុននឹងហុងជើងដំណងប៉ុន្តែគាត់ក៏បានឃើញបរោះម្នាក់នោះដែលឲ្យបិជើទៅគាត់ក៏ដើរជើងទៅទេក៏ដើរបន្តទៅទៀតទៅធ្វើកិច្ចការរបស់គាត់ក៏ដើរទៅជើងទៅទេនេះហើយគឺជាជំនួយព្រះក៏ដូចបរោះម្នាក់នោះដែរទ្រង់បានយកអ្វីដែលទ្រង់មានមកឲ្យយើងសុខចិត្តនៅខ្លួនទៅទេប៉ុន្តែឲ្យយើងមានវិញសូមបើកព្រះគម្ពីរជាមួយនឹងខ្ញុំថ្ងៃនេះយើងមានព្រះគម្ពីរច្រើនបន្តិចយើងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់យើងនឹងលោតទៅសញ្ញាថ្មីហើយវិលមកសញ្ញាចាស់វិញសូមបើកព្រះគម្ពីរជាមួយនឹងខ្ញុំយើងបើកទៅព្រះគម្ពីរទំនុកបង្កើងចំពុក121ខ1ខ្ញុំនឹងងើបភ្នែកមើលទៅឯភ្នំតើសេចក្តីជំនួយជួយដល់ខ្ញុំមកពីណាតើសេចក្តីជំនួយមកពីណាខ្ញុំប្រឹកមិញខ្ញុំទៅភ្នំខ្ញុំសំឡឹងមើលភ្នំដោយឲ្យស្ដេចដាវីតដែរតើសេចក្តីជំនួយរបស់ខ្ញុំមកពីណាតើយើងដឹងទេយើងដឹងប៉ុន្តែតោះយើងបកស្រាយឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់ចានេះគឺជាខចាប់ដើមសូមកលេចទៅព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក10ព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក10និយាយអំពីរឿងមួយដែលព្រះហើយនឹងមនុស្សជួយគ្នាបានអស្ចារ្យមែនទែននៅក្នុងរឿងគម្ពីរយូស្វេជំពូក10យើងឃើញថាលោកយូស្វេគាត់បានចងមេត្រីជាមួយនឹងពួកគីបៀនក៏បានចងមេត្រីជាមួយនឹងពួកគីបៀនគាត់ក៏លក្ខណៈចាញ់បោកពួកគីបៀនដែរប៉ុន្តែដោយសារគាត់ចងមេត្រីភាពជាមួយពួកគីបៀនដោយស្បត់នឹងព្រះយេហូវ៉ាគាត់ក៏រក្សាសិទ្ធិមេត្រីភាពនឹងបន្តប៉ុន្តែឲ្យពួកគីបៀនធ្វើជាអ្នកជំនួយការហើយអ្នកបម្រើអញ្ចឹង បន្តពីរឿងនោះកើតមកស្ដេចជំវិញនៅស្រុកកាណានចំនួននោះគេក៏មានអារម្មណ៍ភ័យទី1ទីក្រុងគីបៀនគឺជាទីក្រុងដែលមានសម្បូរទៅដោយរបស់សពសារពើមនុស្សក៏ច្រើនមនុស្សតកោខ្ពស់ក៏មានស្ដេចក៏មកពីក្រុងនឹងទៀតគេក៏ភ័យហើយគេខ្លាចថាពួកគីបៀននឹងជួយដល់ពួកអ៊ីស្រាអែលរត់ទៅខ្លាំងអញ្ចឹងស្ដេចទាំង5អង្គដូចជា5អង្គគេនាំគ្នាមកប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកគីបៀនគេនាំគ្នាមកពាត់ពួកគីបៀនពួកគីបៀន

ទៅវិញរបស់យើងដែរទ្រង់ក៏គង់នៅជាមួយនឹងអ្នកដែលទប់ទល់កម្លាំងចិត្តរបស់យើងតើអ្នកណាជាអ្នកលើកទឹកចិត្តរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃដូចជាយើងមានដូចជាឪពុកម្ដាយមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូ Pastor ឬក៏គ្រូគង្វាលរបស់យើងគេគឺជាអ្នកដែលត្រូវលើកទឹកចិត្តយើងហើយព្រះនឹងគង់នៅជាមួយនឹងគេហើយក៏ជួយយើងផងដែរតែយើងនៅតែត្រូវទុកចិត្តទៅលើទ្រង់អញ្ចឹងយើងក៏លើកមើលខមួយទៀតទំនុកកាលដដែលចំពោះ72ខ12ត្បិតទ្រង់នឹងជួយពួកក្រីក្រឲ្យរួចក្នុងកាលដែលថ្លែងទុកព្រមទាំងពួកកំសត់ដែលឥតមានអ្នកណាជួយនោះផងដូច្នេះព្រះនឹងជួយមនុស្សឲ្យរួចព្រះនឹងជួយអ្នកណាពួកអ្នកក្រីក្រតើក្រីក្រមានន័យថាម៉េចមានន័យថាខ្វះតើគេខ្វះអីគេខ្វះអីគេយើងអាចខ្វះការទុកចិត្តលើព្រះយើងអាចខ្វះនៅរបស់របរលោកីយ៍យើងអាចខ្វះនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនៅពេលដែលមានថ្ងៃដែលកើតទុកហើយមានកំព្រាទុកសោកព្រះគឺជាអ្នកជំនួយរបស់យើងតែយើងដូចយើងកំណត់ពីដើមនោះចឹងព្រះគឺអ្នកជំនួយរបស់យើងតែយើងត្រូវចេះទុកចិត្តលើទ្រង់ឥឡូវខ្ញុំដកស្រង់ពីគម្ពីរសញ្ញាចាស់ច្រើនហើយហេតុអីបានខ្ញុំអត់លើកពីតាន់លើកពីគម្ពីរសញ្ញាថ្មីយើងត្រូវកំណត់ថាព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីគឺជាព្រះជួយមនុស្សអូខេព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់គឺជាព្រះជួយមនុស្សព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីក៏ជាព្រះជួយមនុស្សតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីយើងក៏លើកមើលសុភៅគម្ពីរទាំង4ដំបងដែលគេហៅថាគម្ពីរដំណឹងល្អទាំង4គឺនិយាយអំពីអ្វីព្រះយេស៊ូវតើព្រះយេស៊ូវមកដើម្បីអីជួយសង្គ្រោះព្រះគឺជាអ្នកជំនួយរបស់ខ្ញុំតើព្រះជួយខ្ញុំពីអ្វីសេចក្តីស្លាប់អរិយសតាំងការហិនហោចវិនាសអស់កលជានិច្ចព្រះមកដើម្បីជួយខ្ញុំចឹងនោះគឺជាសុភៅដំណឹងល្អទាំង4តែយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីតើមកយើងមានអីទៀតយើងមានសម្បត្តិលើកទឹកចិត្តរបស់សាវកពលយូហានហើយនឹងឲ្យខាងសាវកទាំងប្រមាណទៀតដែលគាត់បានទិសេនៅក្នុងនោះសាវកពលហើយនឹងសាវកផ្សេងផ្សេងបានលើកទឹកចិត្តយើងអំពីព្រះយេស៊ូវហើយនឹងថាទ្រង់នឹងជួយយើងនៅគ្រប់ពេលវេលាតបតិចទៀតយើងនឹងមើល3ខដែលតកតូននឹងចំណុចហ្នឹងតបមកកាពីចុងបញ្ចប់គេបងអស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាពីវិវរណៈដែលរាល់សប្តាហ៍លោកគ្រូធីមបានបង្រៀនអំពីកាពីវិវរណៈហ្នឹងឯងឥឡូវនេះយើងដល់ព្រះយេស៊ូវបានយាងមកវិញហើយអានោះគឺជាចំណងជើងអតីតមុនរបស់យើងព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកជំនួយរបស់ខ្ញុំកាពីវិវរណៈបញ្ជាក់អំពីព្រះយេស៊ូវជាអ្នកជំនួយហើយតើទ្រង់នឹងធ្វើការជំនួយនោះតាមរបៀបណារហូតមកដល់សម័យនេះរហូតដល់សម័យចុងបញ្ចប់កាពីវិវរណៈគឺសំខាន់មែនតើនៅក្នុងព្រះគឺជាអ្នកជំនួយរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកអត់ទាន់បានសិក្សាអំពីខាងកាពីវិវរណៈទេសូមកលើកមើលទៅខាងលើយើងនឹងមាន playlistហើយនឹងវីដេអូផ្សេងផ្សេងដែលតាក់ទងជាមួយនឹងខាងព្រះគម្ពីរវិវរណៈផងដែរអូខេចុះតើយើងគួរទៅធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យព្រះជួយយើងបានយើងថាទុកចិត្តលើព្រះខ្ញុំត្រូវតែទុកចិត្តលើព្រះអូខេសូមកលើកមើលគម្ពីរហេប្រឺចំពុក4ខ16ដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាមកដល់បល្ល័ងនៃព្រះគុណដោយក្លាហានដើម្បីនឹងទទួលសេចក្តីមេត្តាហើយរកនៅបានព្រះគុណសម្រាប់នឹងជួយដល់ពេលត្រូវការចោះឃើញទេពីសញ្ញាថ្មីគឺលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យយើងតេះចេះទុកចិត្តលើព្រះតើយើងអាចទុកចិត្តលើព្រះតាមរបៀបអ្វីគឺជាភាពក្លាហានទោះដឹងថាខ្លួនគឺជាមនុស្សកំសត់ទរគុណមានអំពើបាបយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងអាចហ៊ានទៅបល្ល័ង្ករបស់ព្រះដើម្បីសុំជំនួយរបស់ទ្រង់បានតើយើងសុំជំនួយរបស់ទ្រង់តាមរយៈអ្វីការអធិដ្ឋានសូមអង្វរទៅកាន់ព្រះអាមែនព្រះពិតជាអស្ចារ្យមែនសូមក្រឡេកមើលបន្តយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺដដែលជំពូក13ខ6បានជាយើងរាល់គ្នាអាចនឹងនិយាយថាដោយក្លាហានថាខ្ញុំមិនព្រមខ្លាចឡើយព្រោះ

ព្រះអម្ចាស់ខ្ញុំជាអ្នកជំនួយរបស់ខ្ញុំតើមនុស្សនឹងធ្វើដល់ខ្ញុំយ៉ាងណាបាននេះមកពីព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មសញ្ញាចាស់ដែរតែយើងលើកអត្ថន័យសំខាន់របស់វាគឺអីគេខ្ញុំមិនត្រូវខ្លាចទៀតឡើយដោយសារអីពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាអ្នកជំនួយរបស់ខ្ញុំតើមនុស្សអាចធ្វើអ្វីខ្ញុំបាននៅថ្ងៃឆាប់ឆាប់នេះនឹងមានគ្រាវេទនាមកដល់ដែលគេនឹងធ្វើទុក្ខរៀសស្មោះត្រង់របស់ព្រះតែយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈដែរយើងខ្ញុំដាក់ចំណុចឲ្យឃើញនៅពីលើដែរយើងតើយើងត្រូវខ្លាចគេអត់យើងត្រូវខ្លាចគេហេតុអីដោយសារព្រះគឺជាអ្នកជំនួយរបស់ខ្ញុំយើងមិនត្រូវខ្លាចគេឡើយដោយសារព្រះទ្រង់មានរបស់ដែលកាន់តែអស្ចារ្យសម្រាប់យើងខ្ញុំនៅនគរឋានសួគ៌ទៀតតើគេធ្វើអ្វីខ្ញុំបានគេអាចទៅសម្លាប់ខ្លួនប្រាណលោកីនេះរបស់ខ្ញុំបានតែព្រះអាចផ្ដល់ខ្លួនប្រាណទៅអស់កលមកឲ្យខ្ញុំបានតើជីវិតនៃលោកីវាអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាទៅទៀតបើសិនជាខ្ញុំអាចឃើញជីវិតអស់កលដែលសម្បូរបែបរត់តែកាន់តែអស្ចារ្យជាងជីវិតលោកីនេះទៀតមិនត្រូវយើងខំប្រឹងរក្សាហើយនឹងខំសិក្សាអំពីជីវិតអស់កលនោះទេអីអញ្ចឹងកាពីនេះកាពីពីហេប្រឺជំពូក13ខ6បានថាចូលក្លាហានដោយសារព្រះជាអ្នកជំនួយរបស់ខ្ញុំមនុស្សមិនអាចធ្វើអ្វីខ្ញុំបានឡើយអញ្ចឹងសូមមើលក្នុងព្រះកាពីមួយទៀតកាពីយូហានទី3ខ8ដូច្នេះយើងរាល់គ្នាត្រូវជួយទំនុកបំរុងដល់មនុស្សយ៉ាងនោះដើម្បីឲ្យយើងបានធ្វើការជាមួយនឹងគេក្នុងសេចក្តីពិតអូខេឥឡូវនេះយើងដឹងហើយពីក្បួនទុកចិត្តលើព្រះមែនណាតើយើងទុកចិត្តលើព្រះតាមរបៀបណាក្នុងជាខនេះបញ្ជាក់ថាយើងត្រូវតែលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដទៃដើម្បីឲ្យគេអាចទុកចិត្តលើព្រះបានដែរហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយចឹងយើងត្រូវចេះទុកចិត្តលើកទឹកចិត្តអ្នកដទៃដើម្បីឲ្យគេអាចទុកចិត្តលើព្រះបានតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលខ្ញុំជួយអ្នកដទៃគឺដោយតែខ្ញុំជួយខ្លួនឯងអញ្ចឹងព្រះនឹងជួយខ្ញុំវិញអញ្ចឹងខ្ញុំជួយដល់អ្នកដទៃមិនមែនដើម្បីឲ្យព្រះជួយខ្ញុំទេខ្ញុំជួយដល់ដទៃដែលសាខ្ញុំស្រឡាញ់ដល់អ្នកចិត្តខាងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យគេល្អខ្ញុំហ៊ានឲ្យស្វិចជើងមកគូទៅកាន់គេដល់ខ្ញុំសុខចិត្តអត់ហេតុអីខ្ញុំមិនត្រូវខ្លាចឡើយព្រោះព្រះជាអ្នកជំនួយរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងយើងឃើញថាដើម្បីអាចទុកចិត្តលើព្រះដើម្បីឲ្យព្រះជួយខ្ញុំបានខ្ញុំត្រូវតែជួយដល់អ្នកដទៃរាល់ថ្ងៃនេះបងប្អូនគឺជាអ្នកជួយដល់អ្នកដទៃទេឬក៏បងប្អូនគឺជាអ្នកដែលជួយតែខ្លួនឯងតាព្រះយេស៊ូវហើយនឹងព្រះយេហូវ៉ាហើយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចង់ឲ្យបងប្អូនធ្វើយ៉ាងណាចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងចិត្តចប់ការអធិប្បាយរបស់យើងហើយកំណត់ចំណុចសំខាន់នេះទុកចោលព្រះចង់ជួយយើងប៉ុន្តែយើងត្រូវតែចេះជួយអ្នកដទៃសូមក្រឡេកមើលទៅខគម្ពីរចុងក្រោយរបស់យើងដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកអង្គាងខ្ញុំឆ្លឡាញ់ទំនុកអង្គាងណាគឺជាចម្រៀងសរសើរព្រះរៀងរាល់ព្រឹកល្ងាចថ្ងៃយប់ពេលណាក៏មានដែរចម្រៀងវាព្រះគម្ពីរទំនុកអង្គាងជំពូក121ដដែលខ2ហើយនិងខ3សេចក្តីជំនួយរបស់ខ្ញុំមកតែពីព្រះយេហូវ៉ាទេគឺជាព្រះដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីទ្រង់នឹងមិនឲ្យជើងអ្នករអិលផ្លាត់ឡើយព្រះអង្គដែលរក្សាអ្នកទ្រង់នឹងមិនផ្ទំរលាវឡើយដូចម្ដេចជំនួយរបស់ខ្ញុំគឺមកតែពីព្រះយេហូវ៉ាមួយតែប៉ុណ្ណោះហើយជើងរបស់ខ្ញុំនឹងមិនរអិលផ្លាត់ដួលនៅពេលដែលខ្ញុំដើរតាមព្រះគ្រឹះឡើយតើពាក្យដើរតាមព្រះគ្រឹះមានន័យថាម៉េចខ្ញុំត្រូវធ្វើកិច្ចការរបស់ទ្រង់ខ្ញុំត្រូវជួយក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះព្រះមិនឲ្យជើងខ្ញុំរអិលដួលឡើយតើខនេះបញ្ជាក់ថាម៉េចទ្រង់គឺជាអ្នកជំនួយរបស់ខ្ញុំទ្រង់ដឹងហើយនៅអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចព្រះគឺជាអ្នកជំនួយរបស់យើងតែយើងត្រូវតែចេះជួយអ្នកដទៃក្នុងកិច្ចបញ្ចប់ខ្ញុំមាន3ចំណុច

0: ចដែលបងប្អូនអាចយកទៅប្រើបានយកទៅធ្វើបានទី1បងប្អូនត្រូវតែលះបង់នៅជីវិតរបស់ខ្លួនទៅកាន់ព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃទី2យើងត្រូវតែបន្តក្នុងការសិក្សាហើយនឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះតែយើងត្រូវសិក្សានឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះតាមរបៀបណាព្រះគម្ពីរហើយនឹងការអធិដ្ឋានហើយនឹងការវិភាគសាជាមួយនឹងបងប្អូនរបស់យើងអំពីព្រះហើយហ្នឹងគឺបន្តក្នុងចំណុចទី3របស់ខ្ញុំគឺយើងត្រូវតែធ្វើនៅអ្វីដែលទ្រង់បានបង្គាប់យើងឲ្យធ្វើតើទ្រង់បង្គាប់ឲ្យយើងធ្វើអ្វីខ្លះចូលអធិដ្ឋានសូមព្រះសូមជំនួយពីទ្រង់សូមទ្រង់បញ្ជាក់ថាតើខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះនៅពេលនេះថ្ងៃនេះស្អែកព្រឹកស្អែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះគឺជាអ្នកជំនួយរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំត្រូវតែចេះជួយអ្នកដទៃសូមអធិដ្ឋានបាត់ជាមួយនឹងខ្ញុំបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌កូនអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់គឺជាជំនួយរបស់កូនទ្រង់បានចោះមកផែនដីមកស្លាប់ជំនួសកូនដើម្បីជួយកូនឲ្យទទួលបានជីវិតអកលទ្រង់ដើរនៅជាមួយនឹងកូនគ្រប់ជំហានគ្រប់ពេលគ្រប់ទាំងពេលទុកទាំងពេលបិតាកូនអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់ពិតជាបិតាដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយព្រះសូទ្រង់បានមកជួយកូនក្នុងគ្រប់ពេលវេលាផងដែរបិតាគ្រប់ទាំងអស់គុណថ្វាយក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអរគុណច្រើនរីករាយក្នុងការសន្តាប់ការអធិប្បាយបន្តទៀតនៅវេលាអាទិត្យក្រោយហើយវេលាអាទិត្យក្រោយនោះគឺយើងនឹងរៀនអំពីបងប្អូនដឹងទេព្រះគម្ពីរវិវរណៈអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ
1: នាងខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតហើយហើយនៅថ្ងៃនេះផងដែរនឹងខ្ញុំនឹងមានប្រធានបទមួយដែលនឹងនិយាយអំពីក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ទឹមសគ្រួសាររបស់ខ្ទឹមសមានដូចជាខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមបារាំងហើយនឹងស្លឹកខ្ទឹមនិងរសជាតិដែលមានឥទ្ធិពលក្នុងការធ្វើឲ្យម្ហូបមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយមានមនុស្សជាច្រើនទៀតបានយកទៅសិក្សាអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់សុខភាពអំពីពួកក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ទឹមដែលនៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រគេបានហៅវាថាអាម៉ារីលីដាសៀដែលជាឈ្មោះរបស់ក្រុមគ្រួសារខ្ទឹមអេឡានីកយើងនឹងទៅយល់ដឹងបន្ថែមអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ទឹមសទី1ក្រុមគ្រួសារខ្ទឹមសម្បូរទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹមពួកវាបានផ្ទុកនៅសារធាតុចិញ្ចឹមដ៏ពិសេសជាច្រើនដូចជាវីតាមីន C វីតាមីន B6 ជាតិតាស្យូមជាតិដែកជាតិប៉ូតាស្យូមហើយនិងជាតិសរសៃទី2អាចទប់ស្កាត់ជាមួយនឹងការរលាកដែលសមាសធាតុទាំងនេះអាចជួយបន្សាបរ៉ាឌីកាល់សេរីដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងរាងកាយដែលអាចជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៅជំងឺជាច្រើនដូចជាជំងឺមហារីកជំងឺបេះដូងនិងជំងឺទឹកនោមផ្អែមទី3ខ្ទឹមសអាចជួយកាត់បន្ថយជំងឺបេះដូងខ្ទឹមសមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់សុខភាពបេះដូងតាមការសិក្សាបានបង្ហាញថាខ្ទឹមសអាចជួយកាត់បន្ថយនៅសម្ពាធឈាមកាត់បន្ថយជាតិ cholesterol និងធ្វើឲ្យដំណើរការនៃឈាមរត់នៅក្នុងខ្លួនបានល្អប្រសើរឡើងទី4ខ្ទឹមសមានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងនឹងមេរោគហើយនឹងផ្សិតវាត្រូវបានគេប្រើជាច្រើនសតវត្សមកហើយហើយវាក៏ជាឱសថដែលអាចព្យាបាលការឆ្លងមេរោគទី5តកតងទៅនឹងជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមខ្ទឹមសហើយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់វាបានបង្ហាញពីសក្តានុពលក្នុងការជួយគ្រប់គ្រងកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមខ្ទឹមសមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដែលកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមឬក៏អ្នកដែលកំពុងតែវិវត្តនៅក្នុងការកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមផងដែរទី6ខ្ទឹមសអាចធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធភាពស៊ាំបានប្រសើរឡើងវិញខ្ទឹមសជួយដល់ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំដោយជំរុញយន្តការការពាររាងកាយការទទួលទានខ្ទឹមសជាប្រចាំអាចជួយឲ្យរាងកាយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគជំងឺឆ្លងនិងការឆ្លងមេរោគយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពទី7ជំងឺមហារីកការសិក្សាមួយចំនួនបានបង្ហាញថាការទទួលទានខ្ទឹមសជាប្រចាំអាចជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៅជំងឺមហារីកមួយចំនួន

0: ជាពិសេសក្រពះពោះវៀននិងបំពង់អាហារឥឡូវនេះការនិយាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ខ្ទឹមសក៏ត្រូវបានបញ្ចប់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកម៉ែបងប្អូនបានយល់អំពីក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ទឹមសហើយនឹងវីដេអូក្រោយទៀតនាងខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីផលប៉ះពាល់នៃការទទួលទានខ្ទឹមសម្ដងសូមតាមដានបន្តនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: ទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំហើយទូលបង្គំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងដំកើងទ្រង់ឡើងហេតុដូច្នេះអរព្រះយេហូវ៉ាអើយទូលបង្គំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់នៅកណ្ដាលអស់ទៀងសាហើយនឹងច្រៀងទំនុកសរសើរថ្វាយដល់ព្រះនាមទ្រង់អរព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃទូលបង្គំអើយទូលបង្គំនឹងសរសើរទ្រង់ឲ្យអស់ពីចិត្តហើយនឹងលើកដំកើងព្រះនាមទ្រង់ជាដរាបតទៅចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាខ្ញុំនឹងអរព្រះគុណដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយអស់ពីចិត្តនៅក្នុងចំណោមនៃមនុស្សទៀងត្រង់ហើយក្នុងពួកជំនុំជនសូមបើកទ្វារនៃសេចក្តីសុចរិតឲ្យខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងចូលទៅហើយនឹងអរព្រះគុណដល់ព្រះយេហូវ៉ាកាលណាទូលបង្គំបានរៀនអស់ទាំងខុសច្បាប់ដល់សុចរិតរបស់ទ្រង់នោះទូលបង្គំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ដោយចិត្តទៀងត្រង់ទូលបង្គំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់អស់ពីចិត្តទូលបង្គំនឹងច្រៀងសរសើរទ្រង់នៅចំពោះមុខនៃអស់ទាំងព្រះដើម្បីឲ្យចិត្តទូលបង្គំបានច្រៀងសរសើរដល់ទ្រង់ឯនោះស្ងៀមឡើយអរព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃទូលបង្គំអើយទូលបង្គំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ជាដរាបតោអរព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងលើកដំកើងទ្រង់ឡើងទូលបង្គំនឹងសរសើរដល់ព្រះនាមទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់បានធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យគឺជាការដែលបានគិតសម្រេចនឹងធ្វើតាំងពីបុរាណមកដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដយ៉ាងនោះយើងខ្ញុំជារាជរបស់ទ្រង់ហើយជាវងជាមនៅទីគង់វាលទ្រង់យើងខ្ញុំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ជាដរាបតទៅយើងខ្ញុំនឹងសម្ដែងសេចក្តីសរសើររបស់ទ្រង់នៅអស់ទាំងដំណរតរៀងទៅអអស់អ្នកបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់អើយចូលស្រឡាញ់ដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ការពារមនុស្សស្មោះត្រង់ហើយក៏សង់ដល់មនុស្សឆ្មាំងឆ្មៃជាបរិបូរណ៍អអស់អ្នកដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាអើយចូលមានកម្លាំងឡើងហើយអោយចិត្តអ្នករាល់គ្នាបានក្លាហានចុះត្បិតអោព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាអើយទ្រង់ជាទីសង្ឃឹមនៃទូលបង្គំទ្រង់ជាទីទុកចិត្តដល់ទូលបង្គំតាំងតែពីក្មេងមកគឺទ្រង់ហើយដែលថែរក្សាទូលបង្គំតាំងពីផ្ទៃម្ដាយមកទ្រង់បានគាំទូលបង្គំឲ្យចាញ់ចាក់ពីពោះម្ដាយទូលបង្គំនិងសរសើរពីទ្រង់ជានិច្ចទូលបង្គំជាទីអស្ចារ្យដល់មនុស្សជាច្រើនតែគឺទ្រង់ជាទីពឹងមួយមួនរបស់ទូលបង្គំទេមាត់ទូលបង្គំនឹងពេញដោយសេចក្តីសរសើរដល់ទ្រង់ហើយនឹងពោលពីកិត្តិស័ព្ទនៃព្រះនាមទ្រង់ដរាបរាល់ថ្ងៃសូមកុំបោះបង់ចោលទូលបង្គំក្នុងកាលដែលចាស់ជរាឡើយហើយកុំលះបង់ទូលបង្គំក្នុងកាលដែលមានកម្លាំងថយនោះដែរសូមសរសើរដល់ព្រះដោយជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដែលទ្រង់បានបង្កើតយើងឡើងជាថ្មីតាមសេចក្តីមេត្តាករុណាដ៏ធំរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏រស់ដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់រស់ពីស្លាប់ឡើងវិញហើយឲ្យយើងបានមរតកដែលមិនចេះពុករលួយក៏អត់សៅមងហើយមិនដែលស្រពោនឡើយជាមរតកដែលបម្រុងទុកឲ្យយើងរាល់គ្នានៅឋានសួគ៌ដែលដោយសារទ្រង់នោះអ្នករាល់គ្នាក៏ជឿដល់ព្រះដែលប្រោះឲ្យទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញព្រមទាំងប្រទានឲ្យមានសិរីល្អដើម្បីឲ្យសេចក្តីជំនឿហើយនឹងសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នករាល់គ្នាបានជួបនៅនឹងព្រះអ្នករាល់គ្នាបានជម្រះសម្អាតចិត្តដោយស្ដាប់តាមសេចក្តីពិតសម្រាប់ឲ្យបានសេចក្តីស្រឡាញ់ជាបងប្អូនអែតពុទ្ធមីយាដូច្នេះចូលស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកជាយ៉ាងខ្លាំងដោយចិត្តដ៏ស្អាតចោះមើលសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងណាដែលព្រះវរបិតាបានផ្ដល់មកយើងរាល់គ្នាឲ្យយើងបានហៅថាជាកូនរបស់ព្រះដូច្នេះគឺដោយហេតុនោះបានជាលោកីមិនស្គាល់យើងទេពីព្រោះមិនស្គាល់ទ្រង់ដែរ

ំដោយយើងសូមព្រះលើកលែងទោសយើងបាទទ្រង់សកត់នៅលើជាឆ្កាយទ្រង់សកត់មុនទ្រង់ធ្វើកម្រើសម្រាប់យើងដែរសូមកុំចាំគេជាអ្នកធ្វើបាបយើងមកសូមទោសយើងអត់ទោសគេមុនទីព្រះយេស៊ូវអត់ទោសយើងមុនយើងប្រព្រឹត្តបាបនៅពេលអាដាមនិងអ៊ីវ៉ាធ្វើបាបហើយទ្រង់មិនត្រូវការបន្ត្រីទ្រង់សម្រេចចិត្តរៀបចំកម្រងជួយសង្គ្រោះយើងនឹងថ្ងៃនេះពេលយើងធ្វើបងនាមព្រះអម្ចាស់យើងនឹកឃើញអ្វីព្រះត្រូវធ្វើសម្រាប់ឲ្យយើងបានមានជីវិតអកលសោះថ្ងៃនេះយើងចង់គិតអំពីព្រះយេស៊ូវពីព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងនឹងយើងត្រូវការឃើញអ្វីព្រះយេស៊ូវសម្រាប់ធ្វើសម្រាប់យើងសូមដើមដំបងសំទៅយ៉ូហានជំពូក17ខ18ពីព្រោះខនេះឲ្យយើងឃើញអ្វីព្រះធ្វើសម្រាប់យើងនិងឲ្យយើងឃើញអ្វីព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើសម្រាប់ព្រះទូបង្គំបានចាត់គេឲ្យទៅក្នុងលោកេដោយជាទ្រង់ចាត់ទូបង្គំឲ្យមកក្នុងលោកេដែរគេយើងមើលចុងក្រោយមុនព្រះបិតាឲ្យព្រះយេស៊ូវមកលោកេនេះអានេះមិនលើកទី1ព្រះយេស៊ូវមកទេពីព្រោះព្រះយេស៊ូវជាព្រះបន្ទូលជាអ្នកបង្កើតគ្រប់ទាំងអស់នៅផែនដីនេះទ្រង់ធ្លាប់មកនឹងពេលយើងឃើញអំពើបាបអាដាមនិងអ៊ីវ៉ាធ្វើព្រះយេស៊ូវជាអ្នកចុះមកនិងនិយាយជាមួយគេពេលពួកអ៊ីស្រាអែលឆ្លងកាត់ទីរហោសាតានព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងពពកពេលថ្ងៃនិងភ្លើងពេលយប់ប៉ុន្តែព្រះវរបិតាហើយព្រះយេស៊ូវចុះមកជាមនុស្សដូចយើងសម្រាប់បង្ហាញអត្តចរិតរបស់ព្រះសម្រាប់ឲ្យគ្រប់មនុស្សគ្រប់ទេវតានឹងសាតាំងឃើញមនុស្សនៅផែនដីនេះឯករស់នៅគ្មានបាបបន្តែព្រះយេស៊ូវចុះមកនេះពិសេសសម្រាប់ទទួលអំពើបាបរបស់យើងពីព្រោះយើងមានហើយនឹងទទួលសេចក្តីស្លាប់របស់យើងពីព្រោះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅជាមួយទ្រង់អស់កលជានិច្ចអានេះជាដំណឹងល្អប៉ុន្តែនៅទីនេះយើងនៅខនេះយើងឃើញព្រះយេស៊ូវពេលកំពុងនិយាយជាមួយព្រះបិតាបានថាទូបង្គំបានចាត់គេជាយើងឲ្យទៅក្នុងលោកីដូចជាទ្រង់ចាត់ទូបង្គំព្រះបិតាឲ្យព្រះយេស៊ូវមកផែនដីនេះពីព្រោះព្រះបិតាចង់ឲ្យមនុស្សឃើញអត្តចរិតរបស់ព្រះព្រះបិតាចង់ឲ្យមនុស្សឃើញបើទ្រង់គង់នៅជាមួយគេគេអាចឈ្នះគ្រប់សេចក្តីល្បួងគេអាចរស់នៅបរិសុទ្ធដូចព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវមកសម្រាប់ព្យាបាលមនុស្ស

ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក6ខ24ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាគ្មានអ្នកណាអាចនឹងបម្រើចៅហ្វាយ2នាក់បានទេត្បិតអ្នកនោះនឹងស្អប់មួយហើយស្រឡាញ់មួយឬស្មោះត្រង់នឹងមួយហើយមើលងាយមួយអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងគោរពដល់ព្រះនឹងទ្រព្យសម្បត្តិបានទេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះថាទ្រព្យសម្បត្តិព្រះគម្ពីរអង់គ្លេសមួយបានបកស្រាយយ៉ាងច្បាស់ថាលុយកាក់បាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងជាគ្រីស្ទានសូមកុំឲ្យយើងខ្វល់ខ្វាយដូចក្នុងជំពូក6បាននិយាយថាកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយពីថ្ងៃស្អែកប៉ុន្តែណាព្រះអង្គទ្រង់នឹងផ្គត់ផ្គង់អញ្ចឹងយើងបើយើងបម្រើព្រះព្រះជាអ្នកបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់ព្រះជាអ្នកប្រទានពរដល់មនុស្សទាំងឡាយឲ្យមានជីវភាពល្អប្រសើរហើយមានមនុស្សជាច្រើនដែលស្មោះត្រង់នឹងព្រះដែលកំពុងតែស្វែងរកថាតើគេគួរសងបំណុលដែលគេជំពាក់ទៅព្រះតាមរបៀបណាអញ្ចឹងជីវិតដែលខ្ញុំរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺខ្ញុំពឹងផ្អែកលើព្រះទាំងស្រុងនៅពេលដែលខ្ញុំខ្វះខាតខ្ញុំអធិដ្ឋានមួយម៉ាត់ព្រះប្រទានឲ្យឬក៏យើងដឹងថាព្រះនឹងមិនឲ្យយើងស្លាប់ព្រះនឹងមិនឲ្យយើងដាច់ខ្យល់ប៉ុន្តែចំណុចដែលខុសដែលធ្វើឲ្យយើងក្រីក្រដែលធ្វើឲ្យយើងមានការខ្វល់ព្រួយនៅក្នុងជីវិតពីព្រោះយើងមានចវាយពីរនៅក្នុងចិត្តយើងជឿព្រះដែរប៉ុន្តែយើងជឿព្រះយើងនៅតែរកលុយដើម្បីសន្សំដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតរបស់យើងយើងរកលុយសន្សំថាបើយើងស្លាប់ទៅកូនចៅយើងទៅណាឬក៏ស្អែកយើងបានអីហូបប៉ុន្តែយើងមិនបានប្រើថាវិការប្រើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងដើម្បីជួយអ្នកដទៃដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនោះហើយយើងរស់នៅក្នុងភាពខ្វះខាតទោះបីជាយើងមានយ៉ាងណាក៏ដោយហើយខ្ញុំដឹងខ្ញុំមានមិត្តភក្តិជាច្រើនដែលជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិមានការងារធំដុំបាទអញ្ចឹងបងអូនស្រីមិញក៏សួរទៀតថាតើការមានសញ្ញាបត្រការមានអ្វីៗការមានជោគជ័យក្នុងជីវិតជារឿងសំខាន់ណាស់ប៉ុន្តែសូមក្រឡេកមើលអ្នកដែលមានបរិញ្ញាអ្នកដែលមានអនុបណ្ឌិតអ្នកដែលមានបណ្ឌិតអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិគ្រប់យ៉ាងតើជីវិតរបស់គាត់ពិតជាជោគជ័យដែរឬអត់ឬក៏គាត់នៅតែខ្វល់ខ្វាយថាតើថ្ងៃស្អែកខ្ញុំអាចទៅនៅធ្វើការខ្ញុំបានទេឬទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំនឹងនៅជាប់នឹងខ្ញុំដែរឬទេប៉ុន្តែបើយើងនៅជាមួយព្រះយើងជាកូនព្រះព្រះទ្រង់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងគុតគង់ដល់យើងដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពោះ1ខ26ដល់ខ31រហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃផែនដីនៃព្រះគម្ពីរវិវរណៈបានប្រាប់ថាព្រះអង្គទ្រង់នៅតែគុតគង់ដល់យើងហើយព្រះអង្គទ្រង់នាំយើងទៅនៅជាមួយអាប់រ៉ាហ។បើព្រះជាអ្នកគ្រប់គ្រងព្រះជាអ្នកគុតគង់ដល់យើងគ្រីស្ទៀនមិនអាចនិយាយថាគ្រីស្ទៀនក្រឬមានទេមិនថាមានឬក្រព្រះជាអ្នកគ្រប់គ្រងព្រះជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់យើងអាចរស់នៅដោយសេចក្តីសុខសាន្តដោយការធានារ៉ាប់រងធានាអះអាងថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងគង់នៅព្រះអង្គទ្រង់នឹងផ្ដល់នៅរាល់សេចក្តីត្រូវការរបស់យើងចូលកុំខ្វល់ខ្វាយពីថ្ងៃស្អែកប៉ុន្តែចូលស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដូចជាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ឈ្នះសេចក្តីល្បួងបានដោយសារព្រះអង្គទ្រង់ស្ដាប់បង្គាប់ព្រះព្រះអង្គទ្រង់ឈ្នះសេចក្តីល្បួងបានដោយសារព្រះអង្គទ្រង់ថ្វាយបង្គំព្រះវរបិតាយើងទាំងអស់គ្នានឹងមិនខ្វះមុខខ្វះក្រោយដោយបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាថ្វាយបង្គំព្រះដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីរុនទឹកសមុទ្រទាំងឡាយនិងព្រះដែលជាអ្នកបង្កើតយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាចម្លើយនេះអាចផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យបងប្អូនបានឬបងប្អូនដទៃទៀតដែលមានចងល់ស្រដៀងនឹងនេះដែរប៉ុន្តែម្ដងទៀតបើសិនជានៅតែមានសំណួរត្រង់ណាដែលមិនច្បាស់ចំពោះចម្លើយរបស់ខ្ញុំសូមឆាតជា message ឬក៏អាចតាក់ទងមកតាមលេខទូរស័ព្ទឬក៏ email ក៏បានបាទទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំ012 20 92 49បាទ email យើងសរសេរ siemreap@gmail.com បាទ siemreap7theadventist@gmail.com បាទសូមឬតាម Facebook របស់ខ្ញុំយើងអាចដាក់សិហាប៉ែនយើងឃើញខ្ញុំសង្ឃឹមនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានដំណរឲ្យដឹងថាយើងគឺជាកូនម្ចាស់របស់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឡាយដែលនៅក្នុងផែនដីនៅនគរឋានសួគ៌និងគ្រប់ទីកន្លែងយើងនឹងមិនអត់ឃ្លានយើងនឹងមិនដាច់ពោះស្លាប់បើយើងទុកចិត្តលើព្រះជាអ្នកបង្កើតយើងសូមព្រះប្រទានពរសូមសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបិតាសូមឲ្យទុំគុំទាំងគ្នាបានដឹងច្បាស់មានជំនឿទុកចិត្តថាទុំគុំទាំងគ្នាជាកូនព្រះអង្គព្រះអង្គទ្រង់មិនដែលឲ្យទុំគុំដល់គ្នាអត់ឃ្លានប៉ុន្តែដោយសារទុំគុំដល់គ្នាចាញ់លបោកនៅការបោកបញ្ឆោតរបស់សាតាំងធ្វើឲ្យទុំគុំដល់គ្នាមានការភ័យខ្លាចមានការភ័យព្រួយនឹងរស់នៅក្នុងជីវិតទុកលំបាកប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់បានចាត់ព្រះរាជបត្រារបស់ទ្រង់ដែលជាអំណោយឲ្យទុំគុំដល់គ្នាអាចឈ្នះសេចក្តីល្បួងនេះបានឡើងវិញសូមឲ្យទុំគុំដល់គ្នាបានទុកចិត្តលើទ្រង់ពីពេលនេះតទៅដើម្បីឲ្យទុំគុំដល់គ្នាបានធ្វើជាត

សូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មហាសុខភាពនៅថ្ងៃនេះផងដែរយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមានមុខម្ហូបមួយមុខដែលលើកមកជូនបងប្អូនគឺមានឈ្មោះថាអាមុខចំហុយតៅហ៊ូគ្រឿងផ្សំនៅមុខម្ហូបនេះផងដែរមានដូចជាស្លឹកញទឹកស៊ីអ៊ីវស្ករក្រហមអំបិលខ្ទិះដូងតៅហ៊ូនិងគ្រឿងបុកគ្រឿងបុកមានដូចជាគល់ស្លឹកគ្រៃស្លឹកក្រូចម្ទេសល្មៀតនិងរំដេងហើយយើងអាចបុកចូលគ្នាទៅឲ្យវាចូលគ្នាឲ្យសព្វហើយរួចហើយយើងចាប់ផ្ដើមរៀបមុខម្ហូបរបស់យើងឥឡូវនេះចាជាដំបូងខ្ញុំយកចានមកហើយខ្ញុំយកតៅហ៊ូតៅហ៊ូយើងអាចកាត់វាជាដុំជាដុំខ្ញុំកាត់វាមួយដុំហើយយើងយកដាក់ចូលក្នុងចានមកពេលយើងដាក់វារីហើយយើងអាចដាក់គ្រឿងផ្សំបានមានដូចជាគ្រឿងផ្សំល្មៀតគល់ស្លឹកគ្រៃយើងដាក់តាមចំណងចំណូលចិត្តបងប្អូនបងប្អូនអាចដាក់ច្រើនឬតិចស្រេចចិត្តបងប្អូនទេយើងដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវទឹកស្អីយើងដាក់តែមួយស្លាបព្រាបានហើយកុំឲ្យប្រៃពេកហើយស្ករក្រហមក៏ក្រហមយើងដាក់តែមួយចុងស្លាបព្រាបានហើយព្រោះបើវាផ្អែមពេកក៏វាធ្វើឲ្យយើងត្រលន់ដែរអំបិលយើងដាក់វាតែបន្តិចបានហើយពីព្រោះទឹកស្អីវាមានជាតិប្រៃខ្លះហើយបបមកខ្ទិះដូងយើងត្រូវការវាឲ្យច្រើនព្រោះមុខម្ហូបនេះត្រូវការឲ្យមានរសជាតិកាន់តែឈ្ងុយបន្តមកទៀតគឺយើងដាក់ស្លឹកញោយើងចង់ដាក់ច្រើនឬតិចស្រេចចិត្តបងប្អូនពីព្រោះស្លឹកញោក៏វាអាចជួយដល់សុខភាពរបស់យើងច្រើនដែរហើយពេលយើងដាក់ចូលគ្នាជាមួយនឹងខ្ទិះដូងវាធ្វើឲ្យម្ហូបរបស់យើងនឹងហើយនឹងស្លឹកញោរបស់យើងកាន់តែទន់ហើយធ្វើឲ្យវាមានភាពរលើបរលោងឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផងដែរតោះមកយើងលាយចូលគ្នាលាយវាឲ្យសព្វចឹងហើយយើងចាប់ដើមតម្រៀបវាចូលក្នុងចានហើយមុននឹងខ្ញុំរៀបវាចូលក្នុងចាននេះខ្ញុំបានធ្វើកន្ទងនេះដើម្បីងាយស្រួលយើងយកទៅចំហុយចាបន្ទាប់មកយើងដាក់វាដាក់ចូលមកងាយមែនតើបងប្អូនគឺងាយស្រួលមិនយូរប្រើរយៈពេលខ្លីអាចបានម្ហូបទទួលទានមួយមុខដោយឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពេលយាយយើងដាក់អញ្ចឹងរួចហើយយើងអាចបន្ថែមខ្ទិះដូងបន្តិចទៀតឲ្យវាកាន់តែមានពណ៌ស្រស់ស្អាតពីព្រោះម្ហូបមួយមុខនេះគឺត្រូវការខ្ទិះដូងច្រើនបន្តិចចាឥឡូវនេះអាមុខរបស់ខ្ញុំបានរួចដាក់ចូលក្នុងចានរួចហើយឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ចំហុយវា

អញ្ចឹងនៅក្នុងគម្ពីរសូមចាំចំណុចនេះមែនទែនតើក្នុងគម្ពីររាប់ថ្ងៃមួយទៅថ្ងៃមួយពេលណាពេលល្ងាចពេលថ្ងៃលិចថ្ងៃមួយទៅដល់ថ្ងៃលិចថ្ងៃមួយទៀតអូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃច័ន្ទយើងរាប់ថ្ងៃច័ន្ទពីថ្ងៃណាពីថ្ងៃលិចថ្ងៃអាទិត្យហើយបានពាក្យថាថ្ងៃលិចថ្ងៃលិចបានន័យថាថ្ងៃនោះលិចបាត់ទៅហើយណាអញ្ចឹងថ្ងៃលិចថ្ងៃអាទិត្យភ្លាមនោះយើងចាប់រាប់ថាថ្ងៃច័ន្ទរហូតមកដល់ថ្ងៃលិចថ្ងៃច័ន្ទពេលថ្ងៃលិចថ្ងៃច័ន្ទយើងរាប់ថាថ្ងៃអង្គារនេះគឺបើយើងរាប់ថ្ងៃទៅតាមការបង្កបង្កើតរបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបាទយើងមើលបន្តទៅទៀតខ6បន្ទាប់មកព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យមានប្រឡោះនៅកណ្ដាលទឹកដើម្បីញែកទឹកចេញពីគ្នាទ្រង់ក៏ធ្វើប្រឡោះនោះទាំងញែកទឹកដែលនៅក្រោមប្រឡោះចេញពីទឹកដែលនៅលើប្រឡោះក៏មានដូច្នោះរួចទ្រង់ហៅប្រឡោះនោះថាជាមេឃក៏មានល្ងាចមានព្រឹកជាថ្ងៃទី2អញ្ចឹងថ្ងៃទី2ព្រះអង្គបានបង្កើតអ្វីព្រះអង្គបានញែកប្រឡោះចេញពីទឹកហើយក៏មានទឹកមានមេឃណាអញ្ចឹងថ្ងៃទី2ព្រះអង្គបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផ្ទៃទឹកថ្ងៃទី3យើងមើលនៅក្នុងខ9ដល់ខ13បន្ទាប់មកព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យទឹកនៅក្រៅមេឃប្រមូលគ្នានៅកន្លែងតែមួយហើយឲ្យមានទីគោកដុះលិចឡើងនោះក៏មានដូច្នោះទ្រង់ហៅទីគោកនោះថាជាដីហើយទីទឹកដែលប្រមូលគ្នានោះថាជាសមុទ្រនោះទ្រង់ក៏ឃើញថាល្អរួចព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យដីដុះទិន្នជាតិឡើងគឺជាពួកស្មៅដែលមានគ្រាប់និងរុក្ខជាតិមានផ្លែតាមពូជដែលមានគ្រាប់ក្នុងផ្លែនោះនៅផែនដីនោះក៏មានដូច្នោះដីក៏ដុះទិន្នជាតិទាំងឡាយឡើងគឺជាពួកស្មៅដែលមានគ្រាប់តាមពូជរុក្ខជាតិមានផ្លែតាមពូជហើយមានគ្រាប់នៅក្នុងផ្លែនោះឯងរួចទ្រង់ឃើញថាល្អនោះក៏មានល្ងាចមានព្រឹកជាថ្ងៃទី3បាទអញ្ចឹងថ្ងៃទី3ព្រះបាទបង្កើតដីឲ្យដុះដីគោកចេញពីទឹកហើយឲ្យមានធញ្ញជាតិមានរុក្ខជាតិដុះឡើងជាផ្លែជាផ្កាអូខេអញ្ចឹងមិញយើងនិយាយពីថ្ងៃទី1ទី2ទី3ឥឡូវយើងមើលតាថ្ងៃទី4ព្រះបង្កើតអ្វី នៅខទី14លោកកបាត់ចម្ពោះ1ដដែលបន្ទាប់មកព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យមានទួពន្លឺនៅនៀបផ្ទៃមេឃដើម្បីនឹងញែកថ្ងៃចេញពីយប់សម្រាប់ទុកជាទីសម្គាល់នៃរដូវថ្ងៃនិងឆ្នាំ ហើយសម្រាប់ជាពន្លឺនៅផ្ទៃមេឃដើម្បីបំភ្លឺផែនដីនោះក៏មានដូច្នោះទ្រង់ធ្វើពន្លឺធំពីតួពន្លឺធំប្រមាណពន្លឺធំពីតួមួយដែលធំជាងនោះសម្រាប់បំភ្លឺពេលថ្ងៃហើយមួយដែលតូចជាងសម្រាប់បំភ្លឺពេលយប់ក៏មានក៏ឲ្យមានផ្កាយទាំងប៉ុន្មានដែរទ្រង់ដាក់តួពន្លឺទាំងនោះនៅផ្ទៃមេឃសម្រាប់នឹងបំភ្លឺមកលើផែនដីឲ្យមានអំណាចនៅពេលថ្ងៃនិងពេលយប់ហើយឲ្យញែកពន្លឺចេញពីងងឹតរួចទ្រង់ឃើញថាជាល្អនោះក៏មានល្ងាចមានព្រឹកឡើងជាថ្ងៃទី4បាទអញ្ចឹងថ្ងៃទី4ព្រះធ្វើអ្វីយើងដឹងថ្ងៃទី1ព្រះបង្កើតពន្លឺប៉ុន្តែព្រះគ្រាន់តែមានបន្ទូលថាចូលឲ្យមានពន្លឺភ្លឺឡើងប៉ុន្តែនៅក្នុងខទី14បាននិយាយថាម៉េចព្រះបានបង្កើតពន្លឺធំពីរពន្លឺធំពីរយើងឃើញសប្តាហ៍គឺអីព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទពន្លឺមួយភ្លឺជាងសម្រាប់បំភ្លឺពេលថ្ងៃពន្លឺមួយទូជាងសម្រាប់បំភ្លឺពេលយប់ព្រះអាទិត្យសម្រាប់បំភ្លឺពេលថ្ងៃឲ្យយើងដឹងឲ្យយើងឃើញច្បាស់ហើយព្រះច័ន្ទសម្រាប់បំភ្លឺនៅពេលរាត្រីមិនឲ្យងងឹតពេកក៏មិនឲ្យភ្លឺពេកបាទហើយនឹងវងផ្កាយទាំងឡាយប៉ុន្តែថ្ងៃទី1ព្រះបានបង្កើតពន្លឺថ្ងៃទី4ព្រះបានធ្វើពន្លឺបង្កើតពន្លឺបន្ថែមបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយក្នុងព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាព្រះបង្កើតពន្លឺនោះដើម្បីអ្វីខ14បាននិយាយថាព្រះអង្គឲ្យមានតួពន្លឺនៅនេះផ្ទៃមេឃដើម្បីនឹងញែកថ្ងៃចេញពីយប់សម្រាប់ទុកជាទីសម្គាល់នៃរដូវតើបងប្អូនដឹងទេរដូវយើងកំណត់សម្គាល់រដូវបានដោយសារអីដោយសារខ្មែរយើងមើលអីមើលផ្កាយមើលអីគេមើលព្រះច័ន្ទមើលព្រះអាទិត្យឥឡូវយើងនិយាយពីគ្រប់គ្នាគិតដឹងថាមួយឆ្នាំមានប្រមាណថ្ងៃមួយខែមានប្រមាណថ្ងៃថ្ងៃណាថ្ងៃសិលថ្ងៃណាថ្ងៃអីចឹងទៅប៉ុន្តែតើយើងដឹងអត់ថាតើមួយថ្ងៃរាប់ពីថ្ងៃណាដូចខ្ញុំនិយាយបើសិនជាយើងបើ Google ដោយសារគេជឿលើការវិវត្តរបស់ផែនដីគេប្រើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានស្រាវជ្រាវថាពីថ្ងៃមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃលិចទៅដល់មួយថ្ងៃលិចទៀតគឺរាប់មួយថ្ងៃអន្តែឯខែតើគេកំណត់ខែមួយខែបានដោយសារអ្វីមួយខែយើងដឹងកំណត់ពេលវេលាមួយខែដោយសារព្រះច័ន្ទ

បានវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យមួយជុំសំទុះព្រះច័ន្ទវិលជុំវិញផែនដីមួយជុំបានកំណត់ពេលមួយខែចំណែកឯមួយឆ្នាំ មួយឆ្នាំគឺផែនដីយើងវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យអញ្ចឹងពេលផែនដីយើងវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យបានមួយជុំ នោះមួយឆ្នាំអញ្ចឹងតើជាងដឹងទេក្នុងគម្ពីរបាននិយាយច្បាស់ថាព្រះបានបង្កើតពន្លឺទាំងអស់នោះសម្រាប់កំណត់រដូវសម្ណត់ពេលវេលាទុកជាទីសម្គាល់នៃរដូវអញ្ចឹងនេះគឺជាដើមកំណើតនៃរដូវដើមកំណើតនៃពេលវេលា នៅក្នុងពិភពលោកយើងរហូតដល់សប្តាហ៍នេះគ្មានអ្នកណាអាចផ្លាស់ប្រែបានបើសិនជាគេថាយើងមិនមើលតាមការវិលជុំរបស់ផែនដីមិនមើលតាមការវិលជុំរបស់ព្រះអាទិត្យនិងមិនមើលតាមការវិលជុំរបស់ថ្ងៃមួយទៅថ្ងៃមួយបើសិនជាគេមិនមើលទាំងអស់នេះខ្ញុំជឿថាមិនអាចអ្នកណាកំណត់សម្គាល់ថ្ងៃខែនិងឆ្នាំបាននោះទេបើសិនជាបងប្អូនចង់ធ្វើអាចសាកមើលបាននោះយើងនឹងវង្វេងវង្វាន់មិនដឹងថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំណានោះទេតាខ20បាននិយាយថាបន្ទាប់មកព្រះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាចូលឲ្យមានមច្ឆាជាតិរវើកនៅក្នុងទឹកជាបរិបូរនិងបក្សីជាតិហើរលើនៅលើអាកាសទ្រង់ក៏បង្កើតអស់ទាំងសត្វសម្បើមសម្បើមនិងជីវិតទាំងឡាយដែលកម្រើកដែលកើតមានរវិញរវាន់នៅក្នុងទឹកតាមពូជហើយអស់ទាំងសត្វស្លាប់តាមពូជដែររួចទ្រង់ក៏ថាល្អទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់សត្វទាំងឡាយនោះហើយមានព្រះបន្ទូលថាចូលបង្កើតកូនឲ្យចម្រើនជាច្រើនឡើងឲ្យមានពេញពាសនៅក្នុងទឹកសមុទ្រហើយឲ្យសត្វស្លាប់ចម្រើនឡើងនៅលើផែនដីនោះក៏មានល្ងាចមានព្រឹកឡើងជាថ្ងៃទី5អូខេអញ្ចឹងថ្ងៃទី5យើងដឹងហើយមិញខ្ញុំនិយាយពីថ្ងៃទី4ថ្ងៃទី4ព្រះបង្កើតពន្លឺសម្រាប់បំពេញចន្លោះដែលព្រះបង្កើតនៅថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី2ព្រះបានញែកទឹកនិងមេឃចេញពីគ្នាហើយថ្ងៃទី5ព្រះបានបង្កើតវងមច្ឆាសម្រាប់បំពេញនៅក្នុងទឹកដែលព្រះបង្កើតនៅថ្ងៃទី2នោះហើយសត្វបក្សីដើម្បីហោះហើរនៅលើវេហានៅលើអាកាសា សម្រាប់បំពេញនៅការដែលព្រះអង្គបានបង្កើតថ្ងៃទី2នោះដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលការបង្កើតរបស់ព្រះគឺមានរបៀបរបបតាមលំដាប់ឋានៈច្បាស់លាស់ណា អញ្ចឹងសូមយើងក៏លេខមើលទៀតតើនៅថ្ងៃទី6ព្រះបង្កើតអ្វីពីខ24ដល់ខ31បន្ទាប់មកព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យមានចតុបាទជាតិកើតមកនៅដីគោកតាមពូជគឺជាសត្វស្រុកសត្វលូនវៀននិងសត្វព្រៃនៅផែនដីតាមពូជនោះក៏មានដូច្នោះទ្រង់ក៏ធ្វើសត្វព្រៃនៅផែនដីតាមពូជសត្វស្រុកតាមពូជហើយគ្រប់ទាំងសត្វដែលលូនវៀននៅលើដីគោកតាមពូជដែររួចទ្រង់ឃើញថាល្អទ្រង់ក៏មានបន្ទូលថាចូលឲ្យយើងធ្វើមនុស្សដូចជារូបយើងឲ្យមានភាពដូចជាយើងហើយឲ្យមានអំណាចលើត្រីសមុទ្រសត្វហើរលើអាកាសនិងសត្វជើងបួនដែលនៅលើផែនដីទាំងមូលព្រមទាំងសត្វលូនវាដែលវានៅលើផែនដីផងទ្រង់ក៏បង្កើតឲ្យមនុស្សឲ្យដូចជារូបអង្គទ្រង់គឺបានបង្កើតគេឲ្យចំនឹងរូបអង្គទ្រង់នោះឯងក៏បង្កើតគេឡើងជាប្រុសជាស្រីទ្រង់ប្រទានពរដល់គេហើយមានព្រះបន្ទូលថាចូលបង្កើតកូនឲ្យចម្រើនជាច្រើនឡើងឲ្យមានពាសពេញនៅលើផែនដីចុះត្រូវបង្ក្រាបផែនដីឲ្យមានអំណាចលើត្រីសមុទ្រសត្វហើរលើអាកាសនឹងជីវិតផងទាំងឡាយដែលកម្រើកនៅផែនដីផងទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមើលអញឲ្យគ្រប់ទាំងទិន្នជាតិមានគ្រាប់ពូជដែលដុះនៅលើផែនដីនិងគ្រប់ទាំងរុក្ខជាតិទាំងឡាយដែលកើតផ្លែមានគ្រាប់ពូជទុកជាអាហារដល់ឯងហើយអញក៏ឲ្យគ្រប់ទាំងទិន្នជាតិខ្ចីៗទុកជាអាហារដល់អស់ទាំងសត្វនៅលើដីសត្វហើរលើអាកាសនិងសត្វលូនវានៅដីដែលមានជីវិតទាំងប៉ុន្មាននោះក៏មានដូច្នោះរួចព្រះទ្រង់ទតគ្រប់ទាំងរបស់ដែលទ្រង់បានធ្វើនោះក៏ឃើញថាទាំងអស់ជាការល្អប្រពៃនោះក៏មានល្ងាចមានព្រឹកជាថ្ងៃទី6បាទថ្ងៃទី6ព្រះបានបង្កើតអ្វីបើយើងមើលនៅថ្ងៃទី3ព្រះបានញែកទឹកចេញពីដីគោកញែកដីគោកចេញពីទឹកហើយព្រះបានឲ្យមានទិន្នជាតិឲ្យមានសត្វលូនវានៅលើដីគោកនៅថ្ងៃទី6អញ្ចឹងថ្ងៃទី3ព្រះបានបង្កើតដីគោកថ្ងៃទី6ព្រះបានធ្វើឲ្យមានសត្វលូនវានៅលើដីគោកហើយឲ្យមានចុងក្រោយព្រះបានបង្កើតមនុស្សយើងដឹងថ្ងៃទី3ព្រះបានបង្កើតដីគោកចេញមកហើយឲ្យមានទិន្នជាតិមានរុក្ខជាតិដុះឡើងហើយថ្ងៃទី6ព្រះបានបង្កើតសត្វហើយព្រះបាននិយាយមានបន្ទូលថាទ្រង់ឲ្យទិន្នជាតិទាំងអស់ជាអាហារដល់សត្វហើយរុក្ខជាតិដែលមានគ្រាប់មានពូជមានផ្លែជាអាហារដល់មនុស្សតែព្រះបង្កើតមនុស្សនៅពេលណាចុងបញ្ចប់នៃថ្ងៃទី6ការងារដែលព្រះអង្គបានធ្វើចុងក្រោយបង្អស់គឺព្រះអង្គបង្កើតមនុស្សអញ្ចឹងមនុស្សយើងកើតនៅថ្ងៃណាថ្ងៃទី6
ហើយតើព្រះអង្គបង្កើតមនុស្សក្នុងរូបរាងជាបែបណាក្នុងរូបរាងដូចជាអង្គទ្រង់ប៉ុន្តែយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលយើងសិក្សាមកព្រះអង្គមានបន្ទូលមានបន្ទូលអ្វីៗទាំងអស់កើតឡើងប៉ុន្តែតើព្រះអង្គបង្កើតមនុស្សដោយរបៀបណាសូមយើងមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក2ខ7នៅជំពូកទី2ខ7បន្ទាប់នោះនិយាយថាព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់យកធូលីដីមកសូនធ្វើជាមនុស្សទ្រង់ផ្លុំខ្យល់ដង្ហើមជីវិតបញ្ចូលទៅក្នុងរន្ធច្មោះនោះក៏ត្រឡប់ជាមានព្រលឹងរស់ឡើងបាទយើងឃើញព្រះគ្រាន់តែមានបន្ទូលអ្វីៗទាំងអស់កើតឡើងមកប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះបង្កើតមនុស្សព្រះថាចូលបង្កើតមនុស្សឲ្យដូចជារូបអង្គយើងព្រះបានយកធូលីដីមកសូនធ្វើជាមនុស្សហើយព្រះបានផ្លុំខ្យល់ដង្ហើមចូលនោះជីវិតមនុស្សដែលយើងមានឡើងយើងដឹងហើយយើងជឿមិនជឿប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាព្រះបានបង្កើតមនុស្សដោយផ្លុំខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលទៅក្នុងមនុស្សមនុស្សមានដង្ហើមបើសិនជាបងប្អូនណាម្នាក់អត់ដង្ហើមតើយើងហៅថាម៉េចមនុស្សស្លាប់ឬក៏ខ្មោចមែនទេយើងធ្លាប់ឮបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ជេរគ្នាលេងគាត់ថាអាចដាច់ខ្យល់ណាណាពេលដាច់ខ្យល់គឺស្លាប់នៅពេលដែលគ្មានខ្យល់ដង្ហើមគ្មានជីវិតអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ច្បាស់ណាប៉ុន្តែព្រះព្រះអង្គសាងមនុស្សឡើងដោយព្រះហស្តរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់សូនពីដីហើយផ្លុំខ្យល់ដង្ហើមដង្ហើមចេញពីព្រះអង្គមកតែអ្វីៗទាំងអស់ព្រះអង្គបង្កើតដោយគ្រាន់តែមានបន្ទូលប៉ុន្តែមនុស្សមានលក្ខណៈពិសេសពីព្រោះព្រះអង្គចង់ឲ្យមនុស្សមានរូបដូចជារូបអង្គទ្រង់ព្រះអង្គបានប៉ាន់ធ្វើមនុស្សដូចជារូបអង្គទ្រង់ហើយដើម្បីឲ្យដូចជារូបអង្គទ្រង់មានខ្យល់ដង្ហើមដែលចេញពីព្រះអង្គរបស់ព្រះអង្គមកបើព្រះអង្គមិនបានផ្លុំខ្យល់ចេញពីព្រះអង្គរបស់ទ្រង់មនុស្សយើងគ្មានដង្ហើមជីវិតបាទអញ្ចឹងក្នុង6ថ្ងៃព្រះបានបង្កើតអ្វីៗសពទាំងអស់ហើយបានបង្កើតមនុស្សប៉ុន្តែយើងសួរថាបើអញ្ចឹងមិនមែនប្រហែលជាមិនមែនព្រះជាអ្នកបង្កើតផែនដីនឹងអ្វីៗទាំងអស់ពីព្រោះក្នុងមួយអាទិត្យមានមួយសប្តាហ៍មាន7ថ្ងៃមែនអត់សូមយើងក្រឡេកមើលបន្តជាមួយខ្ញុំថាហេតុអ្វីបានជាយើងមាន7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍បើព្រះបង្កើតពិភពលោកក្នុងរយៈពេលតែ6ថ្ងៃសូមយើងមើលនៅក្នុងជំពូក2ខ1ព្រះគម្ពីរលោកុបាទដែលដូច្នេះផ្ទៃមេឃនិងផែនដីក៏បានរួចជាស្រេចព្រមទាំងរបស់សពសារពើផងលុះដល់ថ្ងៃទី7ការដែលព្រះទ្រង់ធ្វើនោះបានហើយជាស្រេចទ្រង់ក៏ឈប់ផ្អាកសម្រាកនៅថ្ងៃទី7នោះពីគ្រប់ទាំងការដែលទ្រង់ធ្វើពីព្រោះទ្រង់ព្រះទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ថ្ងៃទី7នោះព្រមទាំងញែកទុកជាថ្ងៃបរិសុទ្ធពីព្រោះនៅថ្ងៃនោះទ្រង់បានឈប់សម្រាកពីគ្រប់ទាំងការដែលទ្រង់បានបង្កើតបានធ្វើបាទអញ្ចឹងច្បាស់មួយសប្តាហ៍មាន7ថ្ងៃប៉ុន្តែព្រះបានបង្កើតអ្វីៗក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃប៉ុន្តែថ្ងៃទី7ព្រះបានសម្រាកហើយអ្វីបានជាព្រះសម្រាកបាទយើងគិតថាព្រះហត់មែនទេខ្ញុំជឿថាព្រះមិនហត់ប៉ុន្តែយើងដឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាព្រះបានបង្កើតមនុស្សជាការងារចុងក្រោយដែលព្រះអង្គបានបង្កើតដូចហើយព្រះអង្គបង្កើតមនុស្សនៅថ្ងៃទី6ថ្ងៃទី7ព្រះបានបង្កើតឡើងដើម្បីឈប់សម្រាកបងប្អូនធ្លាប់ឃើញឪពុកម្ដាយខ្ញុំផ្ទាល់ជាថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំមានកូនស្រីម្នាក់ដែលទើបតែប្រសូតមកជិតបាន2ខែហើយនៅថ្ងៃដំបូងនៅពេលនៅពេទ្យខ្ញុំនៅជាមួយប្រពន្ធខ្ញុំរងចាំកូនរបស់ខ្ញុំកើតមកនៅពេលដែលកូនរបស់ខ្ញុំកើតមកខ្ញុំបីគាត់លើកដំបងខ្ញុំមិនដែលមានអារម្មណ៍បែបនោះមិនដែលមានអារម្មណ៍អសប្បាយដូចជាពេលដែលខ្ញុំបានបីគាត់នៅក្នុងដៃខ្ញុំមិនដែលនឹកស្មានថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថ្មីដែលខ្ញុំមិនដែលមាននៅក្នុងជីវិតអញ្ចឹងការស្រឡាញ់គឺយើងស្រឡាញ់កូនរបស់យើងខ្ញុំស្រឡាញ់កូនរបស់ខ្ញុំជាងខ្ញុំស្រឡាញ់អ្វីៗនៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំអញ្ចឹងព្រះបានបង្កើតមនុស្សឲ្យដូចជារូបអង្គទ្រង់បានន័យថាព្រះបានបង្កើតមនុស្សជាកូនរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គចង់ចំណាយពេលនៅជាមួយកូនរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះបានមានបន្ទូលថាព្រះអង្គប្រទានពរដល់ថ្ងៃទី7នោះព្រះអង្គមិនបានប្រទានពរដល់ថ្ងៃផ្សេងៗហើយព្រះអង្គបានបង្កើតផ្ទៃមេឃព្រះអង្គបានបង្កើតផែនដីព្រះអង្គបង្កើតរុក្ខជាតិទាំងឡាយមច្ឆាទឹកនិងសត្វលើគោកសត្វលើអាកាសនិងអ្វីៗទាំងអស់ប៉ុន្តែក្នុងគម្ពីរមិនបាននិយាយថាព្រះអង្គចំណាយពេលវេលាជាមួយពួកគេព្រះអង្គបានសម្រាកក្នុងមួយថ្ងៃចំណាយពេលវេលាជាមួយសត្វតោឬសត្វស្លាបឬសត្វអ្វីឬមច្ឆានៅក្នុងទឹកប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានបង្កើតមនុស្សព្រះអង្គឲ្យមនុស្សមានអំណាចលើអ្វីៗទាំងអស់ហើយតែថ្ងៃទី7ព្រះអង្គ
បានសម្រាប់ដើម្បីចំណាយពេលជាមួយកូនរបស់ព្រះអង្គដើម្បីបង្រៀនកូនរបស់ព្រះអង្គក្នុងការមើលថែក្នុងការមានអំណាចលើសត្វមច្ឆាលើសត្វបសាបសីនិងសត្វលូនវាទាំងប៉ុន្មានដូច្នេះថ្ងៃទី7គឺជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គសម្រាប់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជាកូនបានរៀនស្គាល់ពីព្រះអង្គបានរៀនស្គាល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ពុកម្ដាយអញ្ចឹងថ្ងៃទី7គឺជាថ្ងៃដែលមានប្រពោះប៉ុន្តែតើថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃអីខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បើបងប្អូនមិនជឿខ្ញុំអាចមើលទៅក្នុងវចនានុក្រមរបស់ខ្មែររបស់សម្ដេចជួនណាតថ្ងៃសៅរ៍គឺជាថ្ងៃទី7បើបងប្អូនទៅវាំងនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងព្រះរាជវាំងមានរូបស្រីយើងហៅថាស្រីគ្រប់លក្ខមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃស្លៀកអាវពណ៌ផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយថ្ងៃទី7ថ្ងៃសៅរ៍ស្លៀកពណ៌មកុដពណ៌ឈាមជ្រូកអញ្ចឹងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងនឹងសិក្សាបន្ថែមទៀតចុះហេតុអ្វីបានសប្តាហ៍ថ្ងៃគេហៅថ្ងៃអាទិត្យថាជាថ្ងៃទី7យើងមិនទាន់ទៅដល់នោះទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែជម្រាបឲ្យយើងដឹងថាថ្ងៃទី7គឺជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គប្រទានពរហើយព្រះអង្គបានបង្កើតអ្វីៗនៅក្នុងផែនដីទាំងអស់ក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃហើយថ្ងៃទី7ព្រះអង្គបានចំណាយពេលវេលាដើម្បីបង្រៀនកូនជាទីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គនិងឲ្យចេះថែរក្សាចេះស្រឡាញ់នៅអ្វីៗដែលព្រះអង្គបានបង្កើតឲ្យយើងទាំងគ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានបនេះគឺកកំណរកំណើតជីវិតទាំងឡាយនៅក្នុងផែនដីបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតពាក្យថាធម្មជាតិគឺជាអ្វីធម្មជាតិគឺជា brand គឺជាសញ្ញាថាអ្វីៗទាំងអស់បង្កើតឡើងពីព្រះអ្វីៗទាំងអស់កើតឡើងចេញពីធម៌របស់ព្រះឧទាហរណ៍បងប្អូនដែលនៅកូរ៉េដែលស្គាល់ទាំងអស់ថ្មីថ្មីបងប្រុសរបស់ខ្ញុំម្នាក់គាត់ទិញឡានឡាននោះម៉ាកសាំងយ៉ុងម៉ាកសាំងយ៉ុងយើងដឹងហើយជាផលិតផលរបស់កូរ៉េតែបើ Toyota Nissan និងអ្វីផ្សេងផ្សេងជាផលិតផលរបស់ជប៉ុនអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីឡានសាំងយ៉ុងជាផលិតផលរបស់កូរ៉េតែបើយើងនិយាយពីធម្មជាតិបានន័យថាជាផលិតផលដែលចេញពីធម៌ព្រះអញ្ចឹងនេះគឺជាម៉ាកនេះគឺជាយីហោដែលបង្កើតឲ្យយើងឃើញប្រកាសឲ្យយើងឃើញថាអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកនេះជាផលិតផលរបស់ព្រះជាផលិតផលដែលព្រះបានបង្កើតខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងយល់ហើយនឹងជឿជាក់ហើយនឹងស្វែងយល់បន្តទៀតជាមួយគ្នាថាតើពិតដែរឬទេដែលអ្វីៗទាំងអស់ជាជីវិតជាសភាវៈដែលកើតចេញពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលកើតចេញពីធម៌របស់ព្រះខ្ញុំសង្ឃឹមថានេះជាការសម្រេចចិត្តហើយយើងទាំងអស់គ្នានឹងស្វែងរកសេចក្តីពិតតាមរយៈដែលខ្ញុំបានចែកចាយដល់យើងហើយយើងនឹងមានសេចក្តីអំណរដែលដឹងថាយើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនជាមនុស្សដែលកើតឡើងដោយឯងមិនមែនជាមនុស្សដែលកើតឡើងដោយការវិវត្តចេញពីស្វាប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាមនុស្សដែលកើតឡើងដោយខ្យល់ដង្ហើមចេញពីព្រះអស់របស់ព្រះដែលបង្កបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមយើងសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបិតាដែលគុណគាត់ឋានសួគ៌គុណសូមអរគុណទ្រង់ចំពោះព្រះពរដែលព្រះអង្គបានបង្កើតទុំគុំដល់គ្នាជាកូនទ្រង់ដែលព្រះអង្គបានផ្ដល់អ្វីៗទាំងអស់ឲ្យទុំគុំដល់គ្នាបានគ្រប់គ្រងបានថែរក្សាសូមឲ្យទុំគុំមិនមានចំណែកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងការថែរក្សារបស់ទាំងឡាយដែលព្រះអង្គបានបង្កើតហើយសូមឲ្យទុំគុំដល់គ្នាបានចែករំលែកចំណេះទាំងនិងសេចក្តីពិតដែលព្រះអង្គជាអ្នកបង្កើតទុំគុំដល់គ្នាឲ្យទុំគុំដល់គ្នានិងឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំងពិភពលោកនិងបងប្អូនខ្មែរដែលមិនបានស្គាល់មិនបានដឹងឲ្យគេបានស្គាល់អំពីទ្រង់ស្គាល់ពីកំណើតនៃការបង្កបង្កើតផែនដីនិងស្គាល់ពីអំណាចរបស់ទ្រង់សូមឲ្យគ្រប់គ្នាមានឱកាសទទួលស្គាល់សេចក្តីពិតនិងមានឱកាសទទួលជីវិតនិងសេចក្តីអំណរមកពីទ្រង់ផងដែរហើយសូមឲ្យគ្រប់គ្នាមានឱកាសទទួលប្រពោដែលមកពីទ្រង់នៅប្រពោនៅការថ្ងៃទី7ដែលឲ្យទុំគុំរបស់គ្នាបានឈប់សម្រាកហើយបានមករៀនពីទ្រង់និងទទួលប្រពោពីទ្រង់ដែលជាមេដាបិតារបស់ទុំគុំរបស់គ្នាគុណសូមអរគុណទ្រង់គុណរបស់គ្នាជាមនុស្សមានបាបកូនមិនអាចធ្វើបានគុណសំទូលគ្រប់យ៉ាងទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: ប្រទេសថៃគឺជាប្រទេសមួយដែលមានសម្រស់ធម្មជាតិល្អត្រកាលរួមជាមួយនឹងដំណាំសត្វស្លាបសត្វពាហនៈរុក្ខជាតិនិងសត្វនៅក្នុងសមុទ្រគ្រប់ប្រភេទព្រៃឈើត្រូវបានរក្សាទុកធ្វើជាទ្រព្យដ៏មានតម្លៃនៅក្នុងប្រទេសថៃព្រៃឈើមានប្រយោជន៍ណាស់ព្រៃឈើមិនមែនត្រឹមតែជាដើមឈើសម្រាប់កាប់ធ្វើអុសដុតប៉ុណ្ណោះនោះទេខ្យល់បរិសុទ្ធត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសារព្រៃឈើហើយបក់ផាត់ចូលទៅក្នុងទីក្រុងសម្រាប់បំពេញតម្រូវការដល់មនុស្សដ៏ដង្ហើមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញដើមថ្នាំដែលមានប្រយោជន៍ជាច្រើនដែលដោះពីពេញព្រៃសម្រាប់និងសារៈប្រយោជន៍គឺរួមបញ្ចូលគ្នាបានយ៉ាងល្អនៅក្នុងពិភពធម្មជាតិរបស់ប្រទេសថៃនៅក្នុងព្រៃឈើក៏មានពោពេញទៅដោយរុក្ខជាតិសត្វស្លាបនិងសត្វពាហនៈដែលរស់នៅយ៉ាងមានក្តីសុខនិងមានតុល្យភាពល្អបំផុតយើងទាំងអស់គ្នារីករាយដោយបានឃើញសត្វដំរីសត្វខ្លាសត្វស្លាបហើយនិងសត្វផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងព្រៃព្រឹក្សានោះចំណែកឯប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺសម្បូរទៅដោយប្រភពទឹកមានទឹកស្ទឹងបឹងបួរហូរចុះមកពីលើភ្នំមានទំនប់ទឹកតូចធំសម្រាប់ទប់ទឹកដើម្បីទប់ប្រើពេញមួយឆ្នាំហើយហូរចាក់ទៅក្នុងប្រឡាយសម្រាប់ធ្វើស្រែដែលផ្ដល់ផល2ទៅ3ដងក្នុងមួយឆ្នាំទោះបីជាមានទឹកជំនន់មកយាយីលិចផ្ទះសំបែងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងដឹងថាទឹកជំនន់នេះនាំដីល្បាប់ដែលមានជីវជាតិហើយទឹកលិចចូលស្រែនេះគឺជាជីវិតសម្រាប់ប្រទេសជាតិផងដែរទឹកក៏ហូរចាក់ទៅក្នុងសមុទ្រហើយក៏ហួតទៅក្នុងអាកាសហើយធ្លាក់មកវិញទៅជាភ្លៀងដើម្បីឲ្យយើងប្រើប្រាស់ភាពផ្សេងគ្នានិងស្មើគ្នានៃព្រៃព្រឹក្សាគឺអស្ចារ្យណាស់សារៈប្រយោជន៍នៃទឹកគឺអស្ចារ្យណាស់ដែរតែមានអ្វីមួយទៀតដែលនៅចិត្តយើងបង្កោយដែលយើងអាចរៀនសូត្រសម្រាប់ជីវិតហើយរៀនមិនចេះអស់ពីអកំបាំងនិងផលប្រយោជន៍របស់វាឡើយវាគឺជារូបកាយរបស់មនុស្សផ្នែករបស់យើងមានសមត្ថភាពខ្ពស់ជាងម៉ាស៊ីនថតណាណាទាំងអស់ផ្នែកទាំងគូនេះអាចបត់បែនមិនថាជិតឆ្ងាយឆ្វេងស្ដាំពណ៌នេះឬក៏ពណ៌នោះឬក៏មានទ្រង់ទ្រាយណានោះទេចំណែកឯត្រចៀកយើងវិញស្ដាប់ឮសំឡេងដែលនៅជិតបំផុតដោយមិនឲ្យរំខានពីសំឡេងដែលនៅកន្លែងឆ្ងាយឬពីកន្លែងផ្សេងទៀតឡើយរីឯអណ្ដាតយើងវិញមានកន្លែងពិសេសសម្រាប់ដឹងពីរសជាតិផ្អែមជូរប្រៃនិងល្វីងជូរចត់និងធ្វើឲ្យយើងដឹងពីចំណីអាហារណាដែលផ្អែមឬខូចដើម្បីឲ្យយើងអាចរីករាយជាមួយនឹងអាហាររបស់យើងបានស្បែកការពាររូបរាងកាយរបស់យើងពីជំងឺនានានិងធ្វើឲ្យទារកមានអារម្មណ៍ដឹងពីភាពកក់ក្ដៅពីការថើបរបស់ម្ដាយរបស់ពួកគេបាន
1: រូបរាងកាយរបស់យើងពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ធម្មជាតិក៏អស្ចារ្យដែរតើអ្នកមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែរឬទេចំពោះការចលនាទាំងប្រមាណដែលយើងឃើញនៅក្នុងធម្មជាតិនោះតើអ្នកគិតថាមានអ្នកណាម្នាក់បង្កើតវាឡើងដែរឬទេតើអ្នកចង់អរគុណដល់អ្នកនោះដែរឬទេវាសំខាន់ណាស់ក្នុងការដឹងគុណចំពោះឪពុកម្ដាយនិងយាយតារបស់យើងជាងជាពាក្យគុណគាត់ធំធេងណាស់ជាធម្មតាយើងទៅសួរសុខទុក្ខពួកគាត់នៅថ្ងៃឈប់សម្រាកឬក៏ទូរស័ព្ទដល់គាត់នៅពេលថ្ងៃទំនេរនេះគឺជាទូនាទីរបស់យើងដែលត្រូវថែរក្សាពួកគាត់នៅពេលពួកគាត់ចាស់ទៅយើងតែនិយាយថាការដឹងគុណគឺជាទង្វើដ៏ល្អត្រឹមត្រូវចុះបើសិនជាមានព្រះមួយអង្គដែលជាអ្នកបង្កើតពិភពលោកនេះមែនតើអ្នកចង់ដឹងពីទ្រង់និងចង់អរគុណដល់ទ្រង់ដែរឬទេ
2: ចាខ្ញុំចង់ដឹងអំពីព្រះដែលបានបង្កើតពិភពលោកយើងនេះអ
1: ញ្ចឹងចូលយើងមើលបន្តទៀតពីការបកស្រាយដែលទាក់ទងទៅនឹងព្រះដែលបានបង្កើតពិភពលោកនេះ
0: ទីក្រុងទី1របស់ប្រទេសថៃគឺទីក្រុងសុខោទ័យដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយពីទីក្រុងបឹងកក់ប្រហែលជា450គីឡូម៉ែត្រវាមានអាយុកាលជាង800ឆ្នាំមកហើយបើសិនជាអ្នកធ្វើដំណើរទៅលេងកំសាន្តអ្នកនឹងឃើញទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រ91កន្លែងរាប់បញ្ចូលទាំងកសិនខ្លោងទ្វារប្រាសាទនិងស្រះនៅក្នុងបរិវេណដី5គីឡូម៉ែត្រមានប្រាសាទមួយឈ្មោះថាប្រាសាទវត្តឆាងលំមានអក្សរចារឹកសរសេរថាវាសាងសង់ដោយព្រះបាទរាមខំហែងនៅចន្លោះឆ្នាំ1285និង1291តំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្របុរាណទាំងនេះរំលឹកយើងថាអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែមានអ្នករចនានិងអ្នកសាងសង់ជានិច្ចមិនថាខ្ទមឫស្សីឬព្រះរាជវាំងក៏ត្រូវតែមានអ្នកសាងសង់វាឡើងដែរមិនថាបិច ក្តារឈ្នួនឬក៏កុំព្យូទ័រក៏ត្រូវតែមានអ្នកផលិតឬក៏រោងចក្រជាអ្នកផលិតវាឡើងដែរចុះចំពោះការរចនាឆ្អឹងរបស់សត្វស្លាបឲ្យមានភាពរឹងមាំតែស្រាលល្មមអាចនឹងហោះហើរបានវិញនោះតើមានអ្នកផលិតដែរឬទេចុះគ្រាប់អលឹកពណ៌ខ្មៅដែលដាំនៅក្នុងដីខ្មៅដោះចេញមកជាដើមខៀវស្រងាត់ហើយបង្កើតបានជាផ្លែដែលមានសាច់ក្រហមឆ្អៅហើយមានរសជាតិឆ្ងាញ់វិញនោះតើយ៉ាងម៉េចដែរចុះបេះដូងសួតនិងសរីរាង្គនីមួយៗដែលធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដោយដឹងពីតួនាទីរបស់ខ្លួនដោយគ្មានការបង្រៀនវិញនោះតើអ្នកណាជាអ្នកផលិតឡើងដែរតើលោកកៃនេះមើលទៅហាក់ដូចជាមានអ្នករចនាវាឡើងឬក៏វាកើតឡើងដោយឯងឯងមានវិស្វករជាច្រើនអ្នកបានធ្វើការយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីរចនាចំណតអាកាសយានដ្ឋានសុវណ្ណភូមិដ៏ធំល្វឹងល្វើយឡើងគេត្រូវចំណាយលុយកាក់អស់2ទៅ3កោតដុល្លារហើយចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីសាងសង់វាឡើងមានមនុស្សប្រហែលជា45លានអ្នកនឹងធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះនោះរាប់ពាន់គ្រឿងជារៀងរាល់ឆ្នាំគ្មានអ្នកណាម្នាក់និយាយថាចំណតអាកាសយានដ្ឋានសុវណ្ណភូមិត្រូវបានកើតឡើងដោយឯងឯងនោះទេយើងអាចជឿជាក់បានថាការរចនាត្រូវការអ្នករចនាមានមនុស្សរាប់លានអ្នកនៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះហើយតម្លៃទៅលើបទគម្ពីរបុរាណដែលមានឈ្មោះថាព្រះគម្ពីរមនុស្សបានបកប្រែព្រះគម្ពីរទៅជាច្រើនភាសាជាង2000ភាសាឯណោះមនុស្សជាច្រើនបានរកឃើញចំណេះប្រាជ្ញានិងសេចក្តីសុខសាន្តនៅពេលដែលពួកគេបានអានទន្ទិញនិងគិតទៅលើសំណេរដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបទគម្ពីរទាំងនេះបាននិយាយពីព្រះជាម្ចាស់មួយអង្គដែលហៅថាបិតានៃជីវិតពួកគេពិពណ៌នាបិតានៃជីវិតថាជាព្រះមួយអង្គដែលគង់នៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយជាព្រះដែលមានប្រជញ្ញរស់អស់កលជានិច្ចមិនដូចជាជីវិតនៅលើផែនដីយើងនេះទេទ្រង់ត្រូវបានពិពណ៌នាថាជាព្រះដែលដឹងសពគ្រប់អីទាំងអស់មានព្រះទ័យមេត្តាករុណាទៀតផងមនុស្សជាច្រើនបានដឹងពីព្រះចេស្តារបស់ទ្រង់ក្នុងការព្យាបាលផ្នែករូបកាយនិងកែប្រែចិត្តនៅខាងក្នុងរបស់មនុស្សព្រះគម្ពីរក៏បានចែងថានៅដើមដំបូងបង្អស់ពិភពលោកយើងនេះគឺជាកន្លែងដែលគ្មានការឈឺចាប់ទេវាគ្មានសង្គ្រាមឬជំងឺដែរនៅទីនោះគ្មានកំហឹងគ្មានការស្អប់ខ្ពើមឬក៏អំពើហិង្សាណាឡើយព្រះគម្ពីរក៏បានចែងតទៅទៀតថាបិតានៃជីវិតគឺជាអ្នកដែលបានរចនានៅបង្កើតផែនដីយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះនោះឡើងឲ្យមានភាពស្មើគ្នានិងមានសេចក្តីសុខសាន្តចូលយើងស្ដាប់រឿងអំពីការបង្កើតផែនដីហើយនឹងចាំមើលថាយើងរៀនបានអ្វីខ្លះអំពីមេរៀននេះព្រះជាម្ចាស់បានមានព្រះបន្ទូលថា
1: កាលដើមដំបូងឡើយព្រះបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីឯផែនដីបានខូចហើយនៅទទេមានសត្វតែងងឹតនៅក្របលើជំរៅទឹកហើយព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះក៏រេរានៅពីលើទឹកនោះព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យមានពន្លឺឡើងដូច្នេះពន្លឺក៏មានឡើងព្រះទ្រង់ឃើញពន្លឺនោះក៏យល់ថាជាល្អហើយរួចទ្រង់ញែកពន្លឺពីងងឹតចេញទ្រង់ហៅពន្លឺថាជាថ្ងៃហើយហៅងងឹតថាជាយប់នោះក៏មានល្ងាចមានព្រឹកឡើងជាថ្ងៃទី1ព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យមានប្រឡោះនៅកណ្ដាលទឹកដើម្បីញែកទឹកចេញពីគ្នាទ្រង់ក៏ធ្វើប្រឡោះនោះទាំងញែកទឹកដែលនៅក្រោមប្រឡោះចេញពីទឹកដែលនៅលើប្រឡោះក៏មានដូច្នោះរួចព្រះទ្រង់ហៅប្រឡោះនោះថាជាមេឃនោះក៏មានល្ងាចមានព្រឹកឡើងជាថ្ងៃទី2
0: ទឹកនិងអុកស៊ីហ្សែនគឺជាអង្គធាតុពីរសំខាន់ដែលយើងត្រូវការសម្រាប់ជីវិតពួកតារាវិទូនិងឧបករណ៍រុករកនៅលើអវកាសមិនទាន់រកឃើញធាតុផ្សំនៃអង្គធាតុទាំងនេះនៅឯភពដីទីទៀតនោះទេទឹកត្រូវបានផ្សំឡើងពីឧស្ម័នសំខាន់2យ៉ាងរួមបញ្ចូលគ្នាគឺឧស្ម័នអុកស៊ីហ្សែននិងឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនឧស្ម័នទាំងនេះភ្ជាប់បញ្ចូលគ្នាទៅជាទឹកដើម្បីឲ្យយើងអាចផឹកបាន ហើយវាក៏អាចហួតទៅជាចំហាយក៏កើតទៅជាពពកហើយធ្លាក់មកជាភ្លៀងសម្រាប់ឲ្យយើងប្រើប្រាស់ចំណែកឯខ្យល់គឺកើតឡើងដោយសារការលាយបញ្ចូលគ្នាពីនីត្រូសែន 79% និងអុកស៊ីសែន 20% និងឧស្ម័នកាបូនិចតិចជាង 1% ដែលសមល្មមទៅនឹងតម្រូវការរបស់រាងកាយរបស់យើងគ្មានណាម្នាក់ធ្វើដំណើរទៅលើទីលានអវកាសដោយមិនស្ពាយធុងអុកស៊ីសែនទៅជាមួយនឹងពួកគេនោះទេតែនៅលើផែនដីយើងនេះវិញអុកស៊ីសែនអាចប្រើប្រាស់បានដោយឥតគិតថ្លៃនិងសមល្មមទៅនឹងតម្រូវការរបស់រាងកាយយើងខ្យល់ក៏ជួយការពារពីកម្ដៅថ្ងៃនិងការពារពីកំទេចថ្មដែលបានធ្លាក់មកលើផែនដីជាង2លានដុំជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរនេះគឺជារឿងដែលយើងគួរតែថ្លែងអំណរគុណ
3: បន្ទាប់មកព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យទឹកនៅក្រោមមេឃប្រមូលគ្នានៅកន្លែងតែមួយហើយឲ្យមានទីគោកដោះឡើងចូលឲ្យដីដោះទិនជាតិឡើងគឺជាពួកស្មៅដែលមានគ្រាប់និងរុក្ខជាតិមានផ្លែតាមពូជដែលមានគ្រាប់ក្នុងផ្លែនោះនៅផែនដីនោះក៏មានដូច្នោះនោះក៏មានល្ងាចមានព្រឹកឡើងជាថ្ងៃទី3បន្ទាប់មកព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យមានទួពន្លឺនៅនៀផ្ទៃមេឃដើម្បីនឹងញែកថ្ងៃចេញពីយប់សម្រាប់ទុកជាទីសម្គាល់នៃរដូវថ្ងៃនិងឆ្នាំទ្រង់ធ្វើពន្លឺធំជាង2ទួមួយដែលធំជាងនោះសម្រាប់បំភ្លឺក្នុងពេលថ្ងៃហើយមួយដែលតូចជាងសម្រាប់បំភ្លឺក្នុងពេលយប់ក៏ធ្វើឲ្យមានផ្កាយទាំងប៉ុន្មានដែរនោះក៏មានល្ងាចមានព្រឹកឡើងជាថ្ងៃទី4
0: នេះគឺជារឿងដ៏ពិតមួយបើសិនជាយើងនៅគៀកជិតនឹងព្រះអាទិត្យយើងនឹងឆ្អិនហើយបើសិនជាយើងនៅឆ្ងាយពេកនោះយើងនឹងកកមិនខានតាមការវិភាគមួយបើសិនជាផែនដីយើងវិលយឺតជាងធម្មតាតែ 1/10នោះសួនដំណាំនិងវាលស្រែរបស់យើងនឹងត្រូវឆេះនៅពេលថ្ងៃហើយនឹងកកនៅពេលយប់ព្រះគម្ពីរបានចែងអំពីព្រះជាម្ចាស់តទៅទៀតថា
3: បន្ទាប់មកព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យមានមច្ឆជាតិរវើកនៅក្នុងទឹកជាបរិបូរណ៍និងបក្សីជាតិហើរលើដីនៅនៀអាកាសនោះក៏មានល្ងាចមានព្រឹកឡើងជាថ្ងៃទី5ទ្រង់ក៏ធ្វើសត្វព្រៃនៅផែនដីតាមពូជសត្វស្រុកតាមពូជហើយគ្រប់ទាំងសត្វដែលលូនវានៅដីគោកតាមពូជដែររួចទ្រង់ឃើញថាល្អ
0: សត្វទាំងនោះច្បាស់ជាស្អាតស្អាតណាស់ហើយមានសត្វដំរីសេះទន្សាយនិងក្តាន់និងសត្វផ្សេងៗជាច្រើនទៀតគឺកើតឡើងបានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះគ្មានការឈឺចាប់ឬការវេទនាណាឡើយបន្ទាប់ពីបានបង្កើតសត្វហើយបិតានៅជីវិតបានមានបន្ទូថា
3: ចូលយើងធ្វើមនុស្សឲ្យដូចជារូបយើងឲ្យមានភាពដូចយើងហើយឲ្យមានអំណាចលើត្រីសមុទ្រសត្វហើរលើអាកាសនិងសត្វជើង4ដែលនៅលើផែនដីទាំងមូលព្រមទាំងសត្វលូនវាដែលវានៅផែនដីផងទ្រង់ក៏បង្កើតមនុស្សឲ្យដូចរូបអង្គទ្រង់គឺបានបង្កើតគេឲ្យចំនឹងរូបអង្គទ្រង់នោះឯងក៏បង្កើតគេឡើងជាប្រុសជាស្រីរួចព្រះទ្រង់តូតគ្រប់ទាំងរបស់ដែលទ្រង់បានធ្វើនោះក៏ឃើញថាទាំងអស់ជាការល្អប្រពៃនោះក៏មានល្ងាចមានព្រឹកឡើងជាថ្ងៃទី6
0: អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលសិក្សាពីរាងកាយរបស់មនុស្សនៅតែមានការអស្ចារ្យចំពោះផ្នែកមួយចំនួនរបស់រាងកាយភ្នែកគឺជាផ្នែកមួយដែលអស្ចារ្យជាងគេនៅពេលដែលភ្នែកបើកវាធ្វើការដូចជា shutter speed របស់ម៉ាស៊ីនថតដោយស្រូបយកឬក៏ទទួលយកពន្លឺល្មមសម្រាប់ឲ្យវាអាចមើលឃើញបានផ្នែកមីក្រូទស្សន៍របស់ភ្នែកមានតួនាទីស្រូបយកពណ៌ស្រមោលនិងបត់បែនពីជិតទៅឆ្ងាយបានភ្លាមៗបបភ្នែកបិទយ៉ាងរហ័សដើម្បីកុំឲ្យមានអ្វីហោះមកបុកភ្នែកបានទឹកភ្នែកមានតួនាទីសម្រាប់លាងធូលីដីចេញពីភ្នែកបានយ៉ាងងាយស្រួលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើនដឹងប្រកបថាអ្វីអ្វីដែលសំញាំដូចជាភ្នែកនេះមិនមែនកើតឡើងដោយខ្លួនឯងបាននោះទេ
3: ការស្ដាប់ឮដោយត្រចៀកហើយមើលឃើញដោយភ្នែកនោះគឺព្រះយេហូវ៉ាដែលបង្កើតទាំងពីរយ៉ាង
0: នេះយើងអាចទទួលបានការពិតថាការរចនាត្រូវការអ្នករចនារឿងដើមដំបូងនៃផែនដីនេះបានបន្តថា
3: ដូច្នេះផ្ទៃមេឃនិងផែនដីក៏បានរួចជាស្រេចព្រមទាំងរបស់សពសារពើផងលុះដល់ថ្ងៃទី7ការដែលព្រះទ្រង់ធ្វើនោះបានហើយជាស្រេចទ្រង់ក៏ឈប់អាសម្រាកនៅថ្ងៃទី7នោះពីគ្រប់ទាំងការដែលទ្រង់ធ្វើ
0: នៅជុំវិញពិភពលោកប្រតិទិននិងកាលវិភាគរបស់មនុស្សយើងគឺពឹងផ្អែកទៅលើចំនួនថ្ងៃ7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍តើវាអាចទេដែលថាយើងទាំងអស់គ្នានេះមានប្រភពមកពីដូនតាតែមួយនោះរឿងរ៉ាវនៃការបង្កបង្កើតដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយនេះមិនមែនមានតែក្នុងព្រះគម្ពីរតែប៉ុណ្ណោះទេតែរឿងស្រដៀងគ្នានេះក៏ត្រូវបានចែកចាយនៅក្នុងវប្បធម៌ពីបុរាណជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកយើងនេះដែរបើសិនជាយើងក្រឡេកមើលទៅខាងក្នុងទោះជាស្បែកឬក៏រោមឬក៏សក់របស់យើងមានពណ៌ខុសគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងដឹងថាឈាមរបស់យើងគឺមានពណ៌ក្រហមដូចគ្នាបើសិនជាយើងបោះបង់ការរើសអើងចេញហើយរាប់អានគ្នាជាគ្រួសារបងប្អូនប្រុសស្រីពូមីងមិនដឹងថាជាល្អយ៉ាងណានោះទេស្ដេចដាវីតជាស្ដេចដ៏មានអំណាចនិងមានក្តីមេត្តាទ្រង់ជឿជាក់ថាបិតានៅជីវិតគឺជាព្រះអធិការនៃពិភពលោកនេះមែនប្រហែលជា 3,000 ឆ្នាំមុនទ្រង់បានសរសេរកំណាព្យឥឡូវនេះត្រូវបានសរសេរចូលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរនោះដែរ
3: ដោយសារព្រះបន្ទូលព្រះយេហូវ៉ាហើយពួកបរិវារនៅលើនោះបានកើតដោយសារខ្យល់ពីព្រះអស់ទ្រង់ចូលឲ្យគ្រប់ផែនដីខ្លាចំពោះព្រះយេហូវ៉ាឲ្យគ្រប់មនុស្សនៅលោកីកោតក្រែងដល់ទ្រង់ចុះត្បិតទ្រង់គ្រាន់តែមានបន្ទូលនោះក៏កើតមានដូច្នោះទ្រង់បានបង្គាប់នោះក៏មាននៅ
0: សំណេរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាបិតានៅជីវិតបង្កើតពិភពលោកដោយប្រើព្រះបន្ទូលដ៏មានព្រះចេស្តារបស់ទ្រង់វាជារឿងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់នៅពេលដឹងថាពាក្យធម្មជាតិគឺជាពាក្យដែលមានន័យថារបស់មានជីវិតដែលកើតឡើងដោយពាក្យសម្ដីដូច្នេះបើមានព្រះមួយអង្គដែលបានបង្កើតពិភពលោកនិងមនុស្សប្រុសស្រីពីដំបូងមែននោះនោះព្រះអង្គនោះគឺជាព្រះវរបិតានៃជីវិតរបស់យើងហើយយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាបងប្អូនប្រុសស្រីនឹងគ្នាអ្នកដែលជឿថាព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកបង្កើតពិភពលោកភាកច្រើនគឺជាអ្នកដែលព្យាយាមថែរក្សាធម្មជាតិឲ្យនៅស្រស់ស្អាតហើយការពារធនធានធម្មជាតិឲ្យនៅគង់វង្សជានិច្ចពួកគេជឿជាក់ថាវត្ថុធម្មជាតិគឺជាអំណោយដែលព្រះបានប្រទានឲ្យដូច្នេះពួកគេត្រូវតែថែរក្សាឲ្យបានល្អដើម្បីបង្ហាញនៅការគោរពដល់ព្រះជាម្ចាស់យើងក៏អាចបង្ហាញនៅការគោរពចំពោះព្រះវរបិតានៃជីវិតដោយកាត់បន្ថយជាតិពុលភាពកខ្វក់នៅក្នុងបរិស្ថាននិងជួយការពារជីវិតសត្វព្រៃជាដើមដែរតើអ្នកចង់អរគុណចំពោះជីវិតនេះដែរឬទេរៀងរាល់ថ្ងៃនេះតើអ្នកចង់បង្ហាញនៅការពេញចិត្តរបស់អ្នកចំពោះអ្នកដែលបានជួយដល់អ្នកដែរឬទេចូលនឹកគិតដល់មនុស្សទាំងនោះហើយបដិញ្ញាចិត្តនឹងទៅអរគុណដល់ពួកគេនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបើពួកគេនៅឆ្ងាយអ្នកអាចសរសេរសម្បត្តិឬក៏ទេទូរស័ព្ទទៅគេបានតែបើគេនៅជិតអ្នកអាចឲ្យអំណោយណាមួយដល់ពួកគេបើសិនជាអាចការបង្ហាញពីការដឹងគុណគឺជាជំហានមួយឆ្ពោះទៅរកផ្លូវនៃក្តីសុខសាន្តនិងសេចក្តីអំណរដែលមិនចេះសាបសូន្យនោះឡើយមានវិធីសាមញ្ញ 2-3 យ៉ាងដែលអ្នកអាចជួយឲ្យផែនដីនេះស្រស់ស្អាតទៅបានដោយដាក់សំរាមចូលទៅក្នុងធុងសំរាមឬក៏នាំក្រុមក្មេងៗដើររើសសំរាមនៅខាងក្រៅឬក៏ជួយដាស់តឿនដល់អ្នកដែលធ្វើការជាមួយអ្នកឲ្យចេះច្នៃរបស់ប្រើប្រាស់ដើម្បីឲ្យអាចប្រើប្រាស់ម្ដងទៀតបានឬក៏ជួយដាំដើមឈើមួយចំនួនបន្ថែមទៀត
1: ឥឡូវនេះយើងបានរៀនដឹងច្រើនអំពីព្រះបានបង្កើតរបស់សពសារពើទាំងអស់សម្រាប់ផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់យើងដូច្នេះយើងត្រូវរួបរวมគ្នាការពារធម្មជាតិ មានមេរៀនជាច្រើនដែលយើងអាចរៀនពីសៀវភៅប៉ុន្តែអ្នកប្រៃប្រុសស្រីជាច្រើនក៏បានទទួលចំណេះដឹងតាមរយៈការសិក្សាទៅលើធម្មជាតិដែរការបង្រៀនយើងមិនអោយជឿជាក់ទៅលើសម្រាប់ខ្លាំងពេកទេព្រោះថាសម្រាប់ឆាប់រលាបសាបទៅលឿនណាស់ដើមឈើស្រូបយកឧស្ម័នកាបូនិកនិងជាតិពុលរួចបញ្ចេញមកវិញនៅអ៊ូស៊ីសែនមកខាងក្រៅបើសិនជាយើងមើលឲ្យដិតដល់យើងអាចរៀនបានច្រើនណាស់ពីអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមកព្រះគឺជាគ្រូដ៏អស្ចារ្យម្នាក់នៅពីក្រោយធម្មជាតិទាំងអស់យើងអាចរៀនមេរៀនយ៉ាងសំខាន់មួយទៀតនៅពេលដែលយើងសម្លឹងមើលទៅធម្មជាតិជុគិតពីរឿងនេះបន្តិចកសិករត្រូវតែបន្តមើលថែចំការរបស់ខ្លួនយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បើសិនជាគាត់ចង់ឲ្យវាផ្ដល់ផលផ្លែល្អសត្វស្លាបត្រូវតែបន្តជួសជុលសម្បករបស់វាបើសិនជាវាចង់ឲ្យសម្បកនោះមាំទាំរីឯផ្ទះវិញក៏ដូច្នោះដែរមានគ្រួសារមួយទៅរកលុយកាក់ចិញ្ចឹមជីវិតនៅឯទីក្រុងពួកគេទុកផ្ទះចោលមួយរយៈមិនយូរប៉ុន្មានផ្ទះខូចបាក់បែកអស់ស្មៅសួនច្បារនិងដំណាំក៏ងាប់អស់នៅទីបំផុតផ្ទះនឹងក៏មិនអាចរស់នៅកើតទៀតដែរចំពោះរឿងនេះតើអ្វីទៅជាមានរៀនសំខាន់សម្រាប់យើង
4: ខ្ញុំគិតថារឿងនេះចង់ប្រាប់យើងថាយើងក៏ត្រូវថែរក្សាអ្វីៗដែលសំខាន់នៅក្នុងជីវិតយើងដែរបើសិនជាយើងចង់ឲ្យវានៅគង់វង្សបានយូរ
1: ត្រូវហើយដោយសុខភាពរបស់យើងដែរយើងត្រូវថែរក្សាសុខភាពជាប្រចាំបើសិនជាយើងចង់ឲ្យមានសុខភាពល្អនោះយើងត្រូវតែចំណាយពេលជាមួយប្តីប្រពន្ធនិងកូនកូនរបស់យើងបើសិនជាយើងចង់ឲ្យគ្រួសារយើងសប្បាយរីករាយយើងត្រូវតែចំណាយពេលរៀននិងគិតពីមេរៀននៅក្នុងព្រះគម្ពីរបើសិនជាយើងចង់ឲ្យមានភាពសុខសាន្តសម្រាប់យើងព្រះគម្ពីរក៏បានចែងថាមានព្រះមួយអង្គតែងតែមើលថែពិភពលោករបស់យើងនេះទ្រង់ធ្វើឲ្យស្មៅដោះឡើងសម្រាប់សត្វហើយបន្លែសម្រាប់មនុស្សដើម្បីឲ្យទាំងពីរបានអាហារពីផែនដីមកទ្រង់បានតម្រូវព្រះច័ន្ទទុកសម្រាប់ជាទីកំណត់រដូវចំណែកព្រះអាទិត្យក៏ដឹងពេលដែលត្រូវលិចដែរអស់ព្រះយេហូវ៉ាអើយអស់ទាំងស្នាដៃរបស់ទ្រង់មានច្រើនប្រការណាស់ណោះទ្រង់បានធ្វើទាំងអស់ដោយប្រាជ្ញាផែនដីបានពេញដោយរបស់ដែលទ្រង់បង្កើតទ្រង់ចំណុចនេះបង្ហាញថាព្រះជាម្ចាស់គឺជាអ្នកបង្កើតនិងមើលថែធម្មជាតិព្រះតែងតែប្រទានចំណីអាហារនិងទឹកដល់ពិភពលោកនិងយើងគ្រប់គ្នាប្រៀបដូចជាឪពុកម្ដាយដែរព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះហស្តនៃព្រះយេហូវ៉ាបានបង្កើតទាំងអស់ដែលជីវិតនៃសត្វទាំងឡាយសុទ្ធតែនៅក្នុងព្រះហស្តទ្រង់ព្រមទាំងខ្យល់ដកដង្ហើមរបស់មនុស្សផងដូច្នេះតែយើងចង់អរគុណដល់ព្រះដែរឬទេ
5: ចង់តែយើងត្រូវអរគុណព្រះតាមវិធីណាទៅ
1: ឥឡូវជួយយើងមកបន្តទៅទៀតដើម្បីដឹងពីវិធីអរគុណដល់ព្រះរបស់យើង
0: កាលពីពេលឪពុកម្ដាយរបស់យើងមើលថែយើងរៀបចំម្ហូបអាហារសម្លៀកបំពាក់និងផ្គត់ផ្គង់ការរៀនសូត្រនោះគឺមានន័យធំធេងខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលពួកគាត់បង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់ដោយចំណាយពេលស្ដាប់និងជួយដល់យើងយើងអាចដឹងពីអារម្មណ៍នៃការយកចិត្តទុកដាក់មើលថែរបស់ពួកគាត់ជាការតបស្នងទៅវិញរឿងមួយដែលសំខាន់បំផុតដែលកូនត្រូវធ្វើនោះគឺបង្ហាញនូវការដឹងគុណដោយពាក្យអរគុណនិងដោយសកម្មភាពនៃការគោរពការដឹងគុណចំពោះអ្នកដែលបានផ្ដល់ជីវិតឲ្យយើងគឺជាតម្លៃដ៏សំខាន់បំផុតរបស់យើងចោះទម្រាំបិតានៅជីវិតវិញស្ដេចដាវីតក៏បានសរសេរដែរថា
3: ទូលបង្គំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ត្បិតទ្រង់បានបង្កើតទូលបង្គំមកយ៉ាងគួរកោតគួរអស្ចារ្យឯស្នាដៃនៃទ្រង់ក៏សុទ្ធតែអស្ចារ្យទាំងអស់ព្រលឹងទូលបង្គំក៏ដឹងច្បាស
0: ់នៅជុំវិញពិភពលោកមានមនុស្សជាច្រើនអធិដ្ឋានអានកំណាព្យនិងច្រៀងចម្រៀងដើម្បីអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ចំពោះការបង្កើតពិភពលោកនិងប្រទានជីវិតឲ្យដល់ពួកគេមានមនុស្សមួយចំនួនអធិដ្ឋានមុននឹងពួកគេញ៉ាំអាហារដោយពួកគេដឹងថាព្រះជាម្ចាស់គឺជាអ្នកបង្កើតរុក្ខជាតិហើយបន្តរក្សាឲ្យគ្រប់យ៉ាងមានដំណើរការទៅមុខជានិច្ចតើយើងមិនរំភើបទេឬអីនៅពេលដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គង់នៅគ្រប់ទីកន្លែងនិងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះយើងហើយយើងអាចអរព្រគុណដល់ទ្រង់ដោយគ្រាន់តែធ្វើការទៅឋាននោះព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនសាវករបស់ទ្រង់ឲ្យចេះអរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយគ្រាន់តែអធិដ្ឋានហើយបានបង្រៀនពួកគេឲ្យហៅព្រះជាម្ចាស់ថាព្រះបិតានេះគឺជាវិធីមួយសម្រាប់ឲ្យពួកសាវកគិតអំពីព្រះជាម្ចាស់ពួកគេបានគិតស្រមៃពីទ្រង់ថាជាព្រះដ៏មានឫទ្ធិអំណាចហើយពិសេសលើអ្វីៗទាំងអស់ដែលពួកគេអាចនឹកស្រមៃដល់តែពួកគេមិនយល់ឬក៏ដឹងពីទំហំនៃក្តីមេត្តាអសូររបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះពួកគេបាននោះទេក្រោយមកសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវម្នាក់គឺយូហានបានសរសេរចម្រៀងមួយថា
3: អោព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាអើយទ្រង់គួរនឹងទទួលសេរីល្អ កិត្តនាមនិងព្រះចេស្តាត្បិតទ្រង់បានបង្ការរបស់សពសារពើមកហើយគឺដោយបំណងព្រះハរតីទ្រង់ហើយដែលរបស់ទាំងនោះបានកើតមកហើយមាននៅផង
0: កិត្តយសដ៏ពិសេសគឺស័កសមចំពោះព្រះអធិការគឺមិនស័កសមនឹងអ្នកណាផ្សេងទៀតឡើយយើងក៏មានកាតព្វកិច្ចសម្រាប់ឪពុកម្ដាយយើងដោយមិនមែនសម្រាប់អ្នកផ្សេងទៀតឡើយប្រហែលជាអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះយេស៊ូវប្រៀបប្រដូចព្រះអធិការដូចទៅនឹងព្រះបិតាយើងក៏អាចបង្ហាញពីការដឹងគុណសរសើរដំកើងនិងផ្ដល់កិត្តិយសដល់ទ្រង់ផងដែរតើអ្នកធ្លាប់មើលទៅលើមេឃហើយបានគិតពីចំនួនផ្កាយដែលនៅលើមេឃនោះដែរឬទេតើអ្នកធ្លាប់ឆ្ងល់ថាតើពួកវាមកពីណាហើយថាផ្កាយនោះនៅក្នុងលំហមានច្រើនដូចជាក្របខ្សាច់នៅតាមឆ្នេរសមុទ្រដែរឬទេពិភពលោកច្បាស់ជាធំធេងសម្បើមណាស់ហោរាអេសាយបានឲ្យយើងងាកចេញពីអ្វីដែលតូចនៅក្នុងផែនដីរបស់យើងដល់ងាកទៅរកភាពធំធេងនៃលំហអាកាសវិញពាក្យសម្ដីរបស់គាត់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរបាននិយាយថា
3: ចូលងើយភ្នែកឯងមើលទៅលើហើយពិចារណាពីអ្នកណាដែលបានបង្កើតរបស់ទាំងនេះដែលនាំពួកពលបរិវារចេញមកតាមចំនួនដូច្នោះទ្រង់ក៏ហៅរបស់ទាំងនោះតាមឈ្មោះរៀងរាល់តួដោយព្រះចេស្តាដ៏ធំរបស់ទ្រង់ហើយគ្មានណាមួយខានឡើយ
0: បើសិនជាព្រះជាម្ចាស់មានអំណាចបង្កើតលោកីនិងផ្កាយទាំងអស់បាននោះទ្រង់ក៏អាចស្គាល់ឈ្មោះផ្កាយទាំងអស់នោះបានដែរគំនិតនេះនាំឲ្យស្ដេចដាវីតនិយាយថា
3: កាលណាទូបង្គំពិចារណាមើលផ្ទៃមេឃជាការដែលព្រះហស្តទ្រង់បានធ្វើគឺទាំងខែនិងផ្កាយដែលទ្រង់បានប្រតិឋានទុកនោះតើមនុស្សជាអ្វីដែលទ្រង់នឹករលឹកដល់គេហើយក៏មនុស្សផងដែលទ្រង់ប្រាស់ដូច្នេះ
0: ស្ដេចដាវីតពិតជាអស្ចារ្យណាស់ដែលទ្រង់ចេះបន្ទាបខ្លួនដោយទទួលស្គាល់ថានគររបស់ទ្រង់តូចណាស់នៅពេលដែលប្រៀបធៀបជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដ៏មានព្រះចេស្តានោះអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះអធិការតែងតែទទួលស្គាល់ពីភាពតូចតាចរបស់ខ្លួនតម្រេះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជួយឲ្យពួកគេចេះបន្ទាបខ្លួនដែលជាលក្ខណៈចាំបាច់បំផុតសម្រាប់ទំនាក់ទំនងល្អស្របគ្នានោះដែរការបន្ទាបខ្លួនត្រូវតែមានតុល្យភាពជាមួយនឹងសន្តិភាពភាពជឿជាក់នឹងសេចក្តីក្លាហានដើម្បីឲ្យយើងអាចចេះក្រោកឈរធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវការទទួលស្គាល់ព្រះអធិការក៏អាចជួយដល់យើងបានខ្លាំងណាស់ដែរម្ដងនោះព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលថា
3: តើគេមិនលក់ចាប5ថ្លៃ2លុយទេឬអីតែគ្មានចាបណាមួយដែលព្រះទ្រង់ភ្លេចទេសូម្បីទាំងសក់ក្បាលរបស់អ្នករាល់គ្នាក៏បានរាប់ទាំងអស់ដែរដូច្នេះកុំឲ្យខ្លាចឡើយអ្នករាល់គ្នាមានតម្លៃលើសជាងចាបជាច្រើន
0: ពាក្យស្លោកនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាបិតានៅជីវិតទ្រង់ស្គាល់យើងម្នាក់ម្នាក់ច្បាស់ណាស់ទ្រង់ថែមទាំងដឹងចំនួនសរសៃសក់ដែលយើងមានទៀតបើសិនជាព្រះជាម្ចាស់អាចទ្រោបកាយរួចនោះយើងក៏អាចជឿជាក់ថាក្តីមេត្តាអសូររបស់ទ្រង់អាចជួយយើងឲ្យអាចប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាទាំងអស់ដែលយើងជួបប្រទះផងដែរប្រហែលនេះហើយជាហេតុផលដែលហោរាមួយទៀតឈ្មោះថាយេរេមៀបានសរសេរថា
3: អោព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាអើយមើលទ្រង់បានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីដោយសារព្រះចេស្តាដ៏ធំរបស់ទ្រង់និងព្រះពាហុដ៏លើកសម្រាប់គ្មានអ្វីដែលពិបាកពេកដល់ទ្រង់ទេ
0: ចូលគិតអំពីរឿងនេះបើសិនជាព្រះមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កើតពិភពលោកនេះតើមានអ្វីដែលពិបាកខ្លាំងសម្រាប់ទ្រង់ទេមានមនុស្សជាច្រើនបានអធិដ្ឋានទៅឯព្រះពរបិតាដើម្បីសុំជំនួយពីទ្រង់ពួកគេក៏ទទួលបានការឆ្លើយតបពីទ្រង់ម្ដងហើយម្ដងទៀតដែរសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនការគិតអំពីព្រះអធិការគឺជាគំនិតថ្មីមួយអស់ជាច្រើនសតវត្សមកហើយមនុស្សជាច្រើនបានអរគុណដល់ព្រះអាទិត្យសម្រាប់កម្ដៅថ្ងៃនិងអរគុណទឹកសម្រាប់ផឹកប៉ុន្តែពួកគេភ្លេចអរគុណដល់ព្រះអតិកោសពថ្ងៃនេះមានមនុស្សជាច្រើនគិតតែអំពីវិជាសាស្ត្រដោយភ្លេចគិតថាមានរឿងពិតជាច្រើនទៀត ដែលយើងមិនអាចមើលឃើញដោយភ្នែករបស់យើងផ្ទាល់នោះទេពួកគេក៏ភ្លេចអរគុណដល់ព្រះវរបិតានៃជីវិតសម្រាប់អ្វីៗដែលទ្រង់បានប្រទានឲ្យពួកគេដែរប្រហែលជាអ្នកបានឮពីការបង្រៀនខុសៗគ្នាអំពីមនុស្សនិងសត្វនៅក្នុងលោកីយ៍នេះត្រូវបានកើតឡើងមកពីណាហើយមានទ្រឹស្ដីជាច្រើនផ្សេងៗពីគ្នាមានមនុស្សជាច្រើនគិតថាពិភពលោកនេះកើតឡើងដោយឯកឯងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកាន់តែច្រើនទៀតបានសន្និដ្ឋានថាជីវិតវាសាមញ្ញណាស់សម្បីតែកោសិកាដ៏តូចជាងគេនោះក៏ត្រូវការអ្នករចនាដ៏ឆ្លាតវាងវៃដើម្បីបង្កើតវាឡើងដែរបើសិនជាអ្នកមានចម្ងល់ពីព្រះអតិកោចូលស្វែងរកឲ្យបានស៊ីជម្រៅថែមទៀតថាតើអ្វីដែលបាននិយាយមុនហ្នឹងពិតដែរឬទេដោយការរៀនបន្ថែមទៀតនោះអ្នកនឹងអាចបោះជំហានមួយយ៉ាងមាំឆ្ពោះទៅមុខនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកបានហើយមានក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះ Abo Baker គឺជាក្មេងដែលមានការភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់ពេលនោះគឺជាសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហើយគ្រាប់បែកបានធ្លាក់មកបំផ្លាញភូមិរបស់គាត់នៅប្រទេសឥណ្ឌាឪពុករបស់ Abo Baker បានបាត់ខ្លួននៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមនោះអាប៊ូបេកឺបានកាន់ដៃម្ដាយរបស់គាត់យ៉ាងណែនដោយតាំងចិត្តថាមិនឲ្យបែកពីម្ដាយនោះទេគាត់នឹកដល់ឪពុកគាត់ខ្លាំងណាស់ឪពុករបស់គាត់គឺល្អចំពោះគាត់ណាស់ជួយបង្រៀនគាត់និងជួយឲ្យគាត់ចេះបង្ហោះខ្លែងប្រជាជនបាននិយាយថាឪពុករបស់គាត់ច្បាស់ជាបានស្លាប់នៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមនោះហើយប៉ុន្តែអាប៊ូបេកឺមិនចង់ជឿរឿងនោះទេអាប៊ូបេកឺនិងម្ដាយបានផ្លាស់ទីលំនៅទៅនៅក្នុងភូមិនៅលើភ្នំឆ្ងាយពីតំបន់ប្រយុទ្ធគ្នាថ្ងៃមួយអាប៊ូបេកឺបានដើរកាត់អគារមួយជាកន្លែងដែលគាត់បានឃើញមនុស្សកំពុងតែអធិដ្ឋានគាត់ឈរនៅមាត់ទ្វារហើយឮពួកគេនិយាយថាមានព្រះអតិកោមួយអង្គដែលប្រៀបដូចជាឪពុកនិងស្ដាប់ឮសេចក្តីអធិដ្ឋានហើយឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីអធិដ្ឋានទាំងនោះអាប៊ូបេកឺមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងហើយក៏គិតថាតើព្រះស្ដាប់ពួកគេឮដោយរបៀបណាទៅប្រហែលជាព្រះជាម្ចាស់អាចជួយគាត់ឲ្យរកប៉ាគាត់ឃើញវិញមិនខានអាប៊ូបេកឺក៏បន្តគិតទៀតថាខ្ញុំអត់ចេះអធិដ្ឋានផងហ្នឹងតែគាត់ក៏បានលាន់មាត់ថាខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីហើយខ្ញុំនឹងផ្ញើសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំទៅតាមខ្លែងគាត់មិនយល់ទេថាបិតានៃជីវិតអាចស្ដាប់ឮមនុស្សនិយាយពីគ្រប់ទីកន្លែងបានគាត់ក៏បានធ្វើខ្លែងមួយយ៉ាងមាំបន្ទាប់មកក៏សរសេរសេចក្តីអធិដ្ឋាននៅលើក្រដាសថាអោព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំឈ្មោះអាបូបេកឺខ្ញុំចង់រកប៉ារបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់អាចមើលឃើញខ្ញុំនៅទីនេះខ្ញុំនៅលើភ្នំកំពុងតែបង្ហោះខ្លែងនៅតាមទីវាលខ្លែងរបស់អាបូបេកឺចេះតែហោះទៅលើអាកាសទៅរំពេចនោះស្រាប់តែមានខ្យល់បក់យ៉ាងខ្លាំងមកកាត់ផ្ដាច់ខ្សែខ្លែងរបស់គាត់ខ្លែងក៏ធ្លាក់ចុះប៉ាងបាត់ទៅអាប៊ូបេកឺខកចិត្តណាស់តែគាត់សង្ឃឹមថាខ្លែងនោះអាចហោះនៅលើមេឃបានយូរល្មមនិងព្រះជាម្ចាស់អាចមើលវាឃើញហើយគាត់មិនបានដឹងថាខ្លែងរបស់គាត់បានធ្លាក់ទៅបុកនឹងរទេះភ្លើងដែលធ្វើដំណើរយឺតៗឆ្ពោះទៅកាន់កាលកាតាទេនៅចំណតរទេះភ្លើងឯណោះវិញឪពុករបស់អាបូបេកឺកំពុងតែរងចាំជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយសង្ឃឹមថានឹងបានជួបប្រពន្ធនិងកូនប្រុសរបស់គាត់នៅក្នុងចំណោមអ្នកធ្វើដំណើរជាច្រើននោះខ្លែងដែលបករវិចរវិចនោះបានធ្វើឲ្យគាត់ចាប់អារម្មណ៍ណាស់គឺដូចជាអ្វីម្យ៉ាងតែអាបូបេកឺចូលចិត្តលេងពីមុនមកដែរឪពុករបស់អាបូបេកឺបានឈោងដៃចាប់ខ្លែងហើយស្រាយវាចេញពីរទេះភ្លើងពេលត្រឡប់ខ្លែងឡើងគាត់ភ្ញាក់ព្រឺតដោយបានឃើញពាក្យថាឱព្រះជាម្ចាស់អើយខ្ញុំឈ្មោះអាប៊ូបេកឺគាត់ក៏ប្រញាប់រត់ទៅរកកន្លែងលក់សំបុត្រដោយទឹកភ្នែកហូររហាមឥឡូវនេះគាត់បានដឹងពីទីកន្លែងដែលគាត់ត្រូវទៅរកក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហើយអាប៊ូបេកឺនឹងដឹងថាពិតជាមានព្រះបិតាដែលជាព្រះដែលស្ដាប់ឮហើយឆ្លើយតបទៅនឹងការអធិដ្ឋានរបស់គាត់ជាមិនខាននៅពេលដែលយើងឃើញពីការអស្ចារ្យបែបនេះយើងនឹងមានការជឿជាក់ថាការរចនាត្រូវការអ្នករចនា យើងក៏អាចស្វែងរកជំនួយពីព្រះនៅក្នុងការអធិដ្ឋានរបស់យើងបានដែរ
1: ឥឡូវយើងបានឃើញហើយយើងអាចអគុណដល់ព្រះដោយនិយាយទៅកាន់ត្រង់ដោយផ្ទាល់តាមរយៈការអធិដ្ឋានយើងអាចនិយាយទៅកាន់ត្រង់បានគ្រប់ពេលយើងអាចប្រើពាក្យសាមញ្ញនិងអាចប្រាប់ត្រង់គ្រប់រឿងរ៉ាវរបស់យើងតែយើងត្រូវតែបន្ទាបខ្លួននិងជឿទឹកចិត្តដល់ត្រង់នៅពេលដែលយើងចង់និយាយទៅកាន់ត្រង់ពេលនោះត្រង់នឹងស្ដាប់ហើយត្រង់នឹងឆ្លើយតបមកវិញដោយក្តីស្រឡាញ់ដូចជារឿងក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលចង់ជួបឪពុករបស់គាត់នោះដែរតើអ្នកចង់អរគុណដល់ព្រះនិងចង់ដឹងពីត្រង់នឹងចង់រស់នៅតាមបែបដែលត្រង់ចង់ឲ្យយើងរស់នៅដែរឬទេ
2: ចង់ចង
1: ់បើដូច្នេះតើអ្នកជឿឬធ្វើអ្វីខ្លះដែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះ
2: សម្រាប់ខ្ញុំនៅរៀនអំពីព្រះជាម្ចាស់ដែលបានបង្កើតពិភពលោកនេះឡើងខ្ញុំនឹងថ្លែងអំណរគុណដល់ព្រះវេដាដែលបានបង្កើតពិភពលោកនិងប្រទានជីវិតឲ្យខ្ញុំ
4: ចំណែកខ្ញុំវិញខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសរស់នៅដោយសុខសាន្តជាមួយគ្នាដោយមិនរើសអើងគ្នាឡើយខ្ញុំនឹងជួយថែរក្សាធម្មជាតិនៅគ្រប់ទីកន្លែង
5: បើខ្ញុំវិញខ្ញុំនឹងទូលប្រាប់ព្រះអធិការអំពីបញ្ហារបស់ខ្ញុំហើយសូមប្រាជ្ញានិងជំនួយពីទ្រង់ខ្ញុំនឹងចូលរួមធ្វើជាចំណែកនៃក្រុមមនុស្សដែលដើរតាមព្រះជាម្ចាស
1: ់អ្នកជ្រើសរើសបានត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំក៏នឹងធ្វើបែបនឹងដែរឥឡូវសូមយើងអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាដើម្បីអរគុណដល់ព្រះអធិការរបស់យើងចំពោះក្តីមេត្តាដែលទ្រង់មានសម្រាប់យើងកន្លងមកអរព្រះបិតាសូមអរគុណទ្រង់ដែលបានបង្កើតពិភពលោកនិងជីវិតរបស់កូនគ្រប់គ្នាកូនសូមអរគុណទ្រង់ដែលតែងតែថែរក្សានិងផ្គត់ផ្គង់ដល់កូនគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមទ្រង់ជួយឲ្យកូនអាចរស់នៅចេះស្រឡាញ់គ្នានិងជួយថែរក្សាទៅតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់កូនសូមអរគុណនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន

ដូច្នេះចូលដឹងថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ពិតជាព្រះហើយគឺជាព្រះស្មោះត្រង់ដែលទ្រង់កាន់តាមសេចក្តីសញ្ញាហើយនឹងសេចក្តីសប្បុរសដល់រាប់ដល់ទាំងពួនដំណររបស់ពួកអ្នកស្រឡាញ់ទ្រង់ហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ឯព្រះដែលបានហៅអ្នករាល់គ្នាមកឲ្យមានសេចក្តីប្រកបនឹងព្រះរាជបុត្រាទ្រង់គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងនោះទ្រង់ស្មោះត្រង់បើទុកជាយើងមិនស្មោះត្រង់ក៏ដោយគង់តែទ្រង់នៅស្មោះត្រង់ដដែលទ្រង់ធ្វើជាមិនស្គាល់ព្រះអង្គទ្រង់មិនបានទេត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីបន្ទូលរបស់សេចក្តីសង្ឃឹមនោះអេតរូវើរូវាយត្បិតព្រះដែលបានសន្យានោះទ្រង់ស្មោះត្រង់ពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ល្អសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់ស្ថិតស្ថេរនៅជានិច្ចហើយសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់ទ្រង់ក៏នៅអស់ទាំងដំណរមនុស្សតទៅត្បិតព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាត្រឹមត្រូវហើយបណ្ដាកិច្ចការនៃទ្រង់បានធ្វើដោយស្មោះត្រង់ដែរត្បិតសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់ចំពោះយើងរាល់គ្នានោះធំក្រៃលែងហើយសេចក្តីពិត

0: នៅដួងចិត្តឯងដែរមិនមែនយើងខ្ញុំអព្រះយេហូវ៉ាអើយមិនមែនយើងខ្ញុំដែលគួរលើកដំកើងទេសូមទ្រង់លើកដំកើងព្រះនាមនៃទ្រង់វិញដោយយល់ដល់សេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីពិតត្រង់របស់ទ្រង់អព្រះអង្គអើយដែលល្បីព្រះនាមទ្រង់បានលឺសរសើរយ៉ាងណានោះសេចក្តីសរសើរនៃទ្រង់ក៏បានដល់ចុងផែនដីបំផុតយ៉ាងនោះដែរព្រះហស្តស្ដាំនៃទ្រង់មានពេញដោយសេចក្តីសុចរិតប៉ុន្តែទូលបង្គំនៅជាប់នឹងទ្រង់ជានិច្ចទ្រង់បានកាន់ដៃស្ដាំនៃទូលបង្គំព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានស្បុតដោយព្រះហស្តស្ដាំទ្រង់ហើយដោយព្រះពាហុដ៏មានអត្តរិទ្ធិរបស់ទ្រង់ថាពិតប្រាកដជាអញនឹងមិនឲ្យស្រូវរបស់ឯងទៅធ្វើជាអាហារដល់ពួកខ្មាំងសត្រូវឯងទៀតហើយពួកសះដតីនឹងមិនផឹកទឹកទំពាំងបាយជូរដែលឯងបានខំធ្វើទៀតឡើយសូមជួយសង្គ្រោះយើងខ្ញុំដោយសារព្រះហស្តស្ដាំនៃទ្រង់ហើយស្ដាប់យើងផងដើម្បីឲ្យអ្នកស្ងួនភ្ងារបស់ទ្រង់បានសេចក្តីប្រោះឲ្យរួចអោព្រះដោយជួយសង្គ្រោះដោយព្រះហស្តស្ដាំចំពោះអស់អ្នកដែលពឹងទ្រង់ឲ្យគេបានរួចពីអ្នកតតាំងអើយសូមទ្រង់សម្ដែងសេចក្តីសប្បុរសដ៏ប្រកបច្បាស់មកផងទ្រង់មានព្រះពាហុខ្លាំងពូកែព្រះហស្តទ្រង់មានឫទ្ធិខ្លាំងព្រះហស្តស្ដាំទ្រង់ក៏ខ្ពស់ណាស់ទូលបង្គំបានតាំងព្រះយេហូវ៉ានៅមុខទូលបង្គំជាដរាបហើយដោយព្រះទ្រង់គង់នៅខាងស្ដាំទូលបង្គំបានជាទូលបង្គំមិនត្រូវរង្គើឡើយបាត់អញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញនឹងកាន់ដៃស្ដាំឯងដោយពោលនឹងឯងថាកុំអោយភ័យខ្លាចឡើយអញនឹងជួយឯងទោះបើទូលបង្គំដែលនៅកណ្ដាលសេចក្តីទុក្ខវេទនាគង់តែទ្រង់នឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ទូលបង្គំផងទ្រង់នឹងលើកព្រះហស្តឡើងទោះនឹងសេចក្តីក្រៀវក្រោធរបស់ពួកខ្មាំងសត្រូវទូលបង្គំហើយព្រះហស្តស្ដាំនៃទ្រង់នឹងជួយសង្គ្រោះទូលបង្គំដែរទ្រង់បានប្រទានខែលជាសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់មកទូលបង្គំព្រះហស្តស្ដាំទ្រង់បានទប់ទល់ទូលបង្គំហើយសេចក្តីស្រទន់របស់ទ្រង់ក៏ធ្វើឲ្យទូលបង្គំបានជាធំកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយបាត់អញនៅជាមួយនឹងឯងកុំឲ្យស្រយុទ្ធចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអើអញនឹងជួយឯងអើអញនឹងទ្រឯងដោយដៃស្ដាំដ៏សុចរិតរបស់អញហើយព្រះបានដំកើងទ្រង់ឡើងដោយសារព្រះហស្តស្ដាំឲ្យធ្វើជាព្រះអង្គម្ចាស់និងជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដើម្បីនឹងប្រទានការប្រែចិត្តដល់សាសអ៊ីស្រាអែលប្រយោជន៍ឲ្យបានរួចពីបាប
1: បាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនក្រុមជំនុំទាំងអស់ហើយជម្រាបសួរដល់បងប្អូនដែលមានវត្តមានក្នុងការស្ដាប់តាមការឡាយបាទសូមសរសើរនិងអរគុណព្រះអង្គសុខសប្បាយអត់ថ្ងៃនេះបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវិធានបទមួយដែលមានចំណងជើងថារូបកាយតែមានអវយវៈជាច្រើនអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាយើងមានរូបកាយយើងមានអវយវៈជាច្រើនសម្រាប់ទ្រទ្រង់រូបកាយយើងទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក12ខ12យើងនឹងឃើញថាតើព្រះចង់បង្រៀនយើងពីអ្វីខ្លះបាទនៅក្នុងកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក12ខ12រហូតដល់ខ27
2: ត្បិតដូចជារូបកាយមួយមានអវយវៈជាច្រើនតែអវយវៈទាំងនោះទោះមានច្រើនក៏ពិតគង់តែរួមគ្នាមកជារូបតែមួយទេនោះព្រះគ្រីស្ទក៏ដូច្នោះដែរ
1: ជាងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលថាត្បិតដូចជារូបកាយមួយដែលមានអវយវៈជាច្រើនតែអវយវៈទាំងនោះទោះជាច្រើនក៏ពិតគង់តែរួមគ្នាមកតែមួយទេនោះព្រះគ្រីស្ទក៏ដូចច្នោះដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបកាយយើងមានអីខ្លះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានអីខ្លះមានដៃមានភ្នែកមានជើងមានច្រមុះបាទមានយើងច្បាស់ណាស់ថាយើងមានរូបកាយជាច្រើននៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងតែព្រះអង្គថាម៉េចទាំងអស់នោះរួមគ្នាមកតែមួយដូចអង្គព្រះគ្រីស្ទដែរអង្គព្រះគ្រីស្ទព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាម៉េចរួមគ្នាមកតែមួយដូចអង្គព្រះគ្រីស្ទព្រះអង្គក៏មានរូបកាយតែមួយដែរព្រះអង្គចង់ប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយយើងរួមគ្នាជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នាឥឡូវសូមបន្តទៅខ13ត្បិតយើងទាំងអស់គ្នានោះទោះបើជាសាសយូដាឬសាសក្រិចបាវបំរើឬអ្នកជាក្តីយើងបានទទួលបុណ្យជ្រមុជចូលក្នុងរូបកាយតែមួយដោយសារព្រះវិញ្ញាណតែមួយហើយគ្រប់គ្នាក៏បានត្រូវផឹកពីព្រះវិញ្ញាណតែមួយដែរបាទយើងឃើញនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គគឺទីតួអង្គមួយ

0: ដែលយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាព្រះអង្គគឺជាព្រះមានតែមួយអង្គគត់សម្រាប់សង្គ្រោះយើងទាំងអស់គ្នាអត់មានណាក្រៅពីព្រះអង្គទេអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងនេះព្រះអង្គឲ្យយើងរួបរួមគ្នាមកតែមួយណាមិនថាសាសន៍ក្រិកមិនថាសាសន៍យូដាឬសាសន៍ដតីផ្សេងទៀតមិនថាបាវបំរើឬខ្ញុំបំរើយើងទេអញ្ចឹងព្រះអង្គឲ្យយើងរួមមកតែមួយរួមគ្នាតែមួយមកខាងឯវិញ្ញាណយើងឃើញនៅក្នុងនេះច្បាស់នៅពេលដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងនេះយើងឃើញថាបងប្អូនមួយចំនួនឬគឺជាតិសាសន៍មួយចំនួនតែងតែគិតថាអូនេះសាសន៍អញទេនោះសាសន៍គេតែព្រះអង្គបានបង្រៀនយើងអត់ឲ្យយើងគិតពីចំណុចនឹងទេសាសនាក៏ដូចជាសាសនាបាទបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានឹងរួមសេចក្តីមកគឺសាសន៍របស់ផងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអញ្ចឹងបានព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាមិនថាសាសន៍ក្រិកឬសាសន៍យូដាឬក៏បាវបំរើប្រងឲ្យយើងស្រឡាញ់ប្រងឲ្យយើងរួបរួមគ្នាតែមួយមកឯព្រះអង្គអញ្ចឹងយើងឃើញក្នុងខនេះបានបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតណារួមគ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទណាយើងមានព្រះអង្គជាតួគំរូនៃយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងជីវិតព្រះអង្គអត់បានប្រកាន់ព្រះអង្គអត់បានយកទោសបីចំពោះបងប្អូនអ្នកណាម្នាក់ទេព្រះអង្គឲ្យយើងរួមគ្នាមកឯព្រះអង្គដោយជាព្រះអង្គបានយាងពីលើឋានសួគ៌ដើម្បីយកជាតិជាមនុស្សដើម្បីទំនាក់ទំនងយើងជាមួយនឹងព្រះអង្គអញ្ចឹងបានព្រះអង្គឲ្យយើងមិនប្រកាន់ពូជសាសន៍ប្រកាន់ថាបំរើឬបាវបំរើយើងទេព្រះអង្គឲ្យយើងរួមគ្នាមកតែមួយក្នុងព្រះអង្គអញ្ចឹងយើងឃើញខ14មួយទៀតរូបកាយមិនមែនសុទ្ធតែជាមានអវយវៈតែមួយនោះទេគឺមានច្រើនវិញអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចរូបកាយយើងតួខ្លួនយើងទាំងមូលមិនមានសិតតដៃសុទ្ធទេហើយក៏មិនមានតែជើងសុទ្ធដែរអាចមានភ្នែកអាចមានច្រមុះដូចយើងបាននិយាយមិញហើយចុះបើយើងមានតែដៃសុទ្ធថាយើងទៅដើរទៅណារួចហើយបើយើងមានតែជើងសុទ្ធយើងទៅចាប់កាន់អីកើតវាពិបាកទេវាមិនស្រួលទេអញ្ចឹងបានព្រះអង្គថារូបកាយយើងមានមួយប៉ុន្តែអវយវៈមានជាច្រើនសម្រាប់ទ្រទ្រង់រាងកាយយើងសម្រាប់យើងមានចលនាបម្រើការងារផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ទ្រទ្រង់ក្នុងរាងកាយរបស់យើងដៃសម្រាប់ធ្វើការមួយចំនួនចាប់កាន់របស់អីផ្សេងផ្សេងដែលយើងត្រូវការហើយជើងសម្រាប់យើងដើរធ្វើអ្វីដែលល្អដែលត្រឹមត្រូវឬក៏យើងធ្វើកិច្ចការងារមួយចំនួននៅក្នុងគេហៅថានៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងឬនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ផងយើងហើយភ្នែកយើងមាននៅក្នុងរាងកាយយើងដែរសម្រាប់សម្លឹងមើលណាចិត្តមិនថាចិត្តមិនថាឆ្ងាយអាក្រក់ឬល្អក្តីនៅក្នុងភ្នែករបស់យើងដែលមើលឃើញអញ្ចឹងនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងមានអវយវៈជាច្រើនសម្រាប់យើងធ្វើនឹងដំកើងស្រីល្អរបស់ផងព្រះអង្គព្រះអង្គបង្កើតរាងកាយយើងមកខុសគ្នាអវយវៈជាច្រើនមែនប៉ុន្តែព្រះអង្គឲ្យយើងចេះធ្វើការទាំងអស់នោះដើម្បីរួមមកឯព្រះអង្គមិនមែនឲ្យយើងទៅធ្វើអាក្រក់ទេមិនមែនព្រះអង្គបង្កើតដៃយើងមកដើម្បីទៅចាប់កាន់ឬទៅសម្លាប់អ្នកណាទេឬក៏ជើងយើងដើរទៅប្រព្រឹត្តអំពើអីផ្សេងទេព្រះអង្គបង្កើតកាយរាងកាយរបស់យើងអវយវៈរបស់យើងមកដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដំកើងស្រីល្អរបស់ផងព្រះអង្គមិនមែនឲ្យយើងដើរទៅរោរឿងអ្នកដទៃមិនឲ្យយើងទៅនិយាយរីពីអ្នកដទៃទេយើងសរសើរដំកើងពីព្រះនេះហេតុផលដែលព្រះអង្គចង់បង្រៀនយើងសាវកពលបានប្រាប់យើងច្បាស់នៅទីនេះរួមមកតែមួយគឺរួមមកឯព្រះអង្គធ្វើការបម្រើព្រះអង្គអស់ពីចិត្តធ្វើការផ្សាយដំណឹងល្អឲ្យអស់ពីចិត្តនេះជាគោលដៅរបស់ផងព្រះអង្គមិនមែនបកង់បកើតរូបកាយយើងមកជើងរបស់យើងមកភ្នែករបស់យើងមកមាត់យើងមកដើម្បីនិយាយអាក្រក់ពីអ្នកដទៃទេព្រះអង្គបង្កើតរូបរាងកាយយើងមកគឺដើម្បីដំកើងស្រីល្អរបស់ផងព្រះអង្គរួមគ្នាធ្វើដូចជាក្នុងរាងកាយយើងចឹងមានដៃមានជើងមានច្រមុះមានភ្នែកសម្រាប់ធ្វើស្រីល្អដល់ខ្លួនយើងព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងថ្វាយការងារនេះទៅព្រះហើយយករបស់យើងបង្កើតការងារនឹងមកដោយសារដៃទៅយករបស់គេមាត់និយាយមិនល្អតែព្រះអង្គសប្បាយចិត្តទេព្រះអង្គសប្បាយទេទេថាអត់ទេព្រះអង្គមិនបានឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងទាល់តែសោះព្រះអង្គឲ្យយើងធ្វើការទាំងអស់នេះដើម្បីរួមគ្នាមកដើម្បីដំកើងស្រីល្អរបស់ផងព្រះយើងរួមគ្នាមកតែមួយសម្រាប់ធ្វើការល្អអញ្ចឹងយើងសូមទៅមើលខ15បើសិនជាយើងបើសិនជាជើងនឹងនិយាយ ថាអញមិនមែនជារបស់ផងរូបកាយទេពីព្រោះអញមិនមែនជាដៃនោះតើមិនមែនជារបស់ផងរូបកាយដោយហេតុតែប៉ុណ្ណោះឬអីឃើញព្រះអង្គបានប្រាប់ទេតវៈប៉ូលបានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលប្រាប់យើងថាជើងអត់មានសិទ្ធិទៅប្រកែកអញ្ចឹងទេដៃក៏អត់មានសិទ្ធិប្រកែកថាខ្ញុំមិនមែនជារូបកាយមិនមែនជាអវយវៈសម្រាប់រូបកាយទេថាអត់ទេឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងកាត់ដៃយើងមួយជាងចេញមើលស្រួលអត់ថាអត់ទេព្រោះព្រះអង្គចង់បង្រៀនយើងឲ្យយើងចេះសាមគ្គីគ្នាឲ្យយើងចេះអប់រំគ្នាឲ្យយើងចេះចូលរួមចំណែកក្នុងការងារបម្រើព្រះជាម្ចាស់នៅកន្លែងនេះផៃជីបងប្អូនធ្លាប់មានបទពិសោធន៍នៅពេលខ្លះហើយយើងគិតថាយើងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ខ្លីទៅចុះនៅពេលដែលយើងទទួលទានអាហារណាពេលដល់ម៉ោងកាពះវាឃ្លានណាមាត់ឃ្លានណាស្រាប់តែជើងនឹងដឹងមិនដែរអូខ្ជិលដើរទៅណាមានធ្លាប់ទេមានធ្លាប់មានគិតអញ្ចឹងឯងអូខ្ញុំខ្ជិលដើរទៅណាឆ្ងាយពេកមានធ្លាប់អញ្ចឹងអត់សំបីតារាងកាយរបស់យើងក៏នៅមានគិតអញ្ចឹងដែរចិត្តយើងបញ្ជាទៅជើងថាអូខ្ញុំខ្ជិលដើរទៅណាវូឆ្ងាយខ្ជិលហូបប៉ុន្តែមាត់នោះវាឃ្លានទៅហើយបើចង់ឲ្យគេយកមកឲ្យពេលខ្លះយើងអាចមានគំនិតអញ្ចឹងប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់ឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងទាល់តែសោះព្រះអង្គមិនបង្រៀនយើងឲ្យតែមួយគត់គឺចេះរួមសាមគ្គីគ្នាបាទខ16ហើយបើសិនជាត្រជៀកនឹងនិយាយថាអញមិនមែនជារបស់ផងរូបកាយទេព្រោះអញមិនមែនជាភ្នែកនោះតើមិនមែនជារបស់ផងរូបកាយដោយហេតុតែប៉ុណ្ណោះទេឬអីអានេះបើយើងនិយាយស្រួលស្ដាប់ទៅរាងកាយរបស់យើងនឹងប្រកែកគ្នាប្រចាំគ្នាដូចពាក្យចាស់ចាស់គេតែនិយាយថាជើងខំដើរដៃខំធ្វើការដល់ពេលឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មាត់ឆ្អែតឆ្អែតឫកាពះនោះត្រង់នេះព្រះអង្គចង់ប្រាប់បង្ហាញចង់បង្រៀនយើងថាការទាំងអស់នឹងធ្វើការរួមគ្នាមកតែមួយអត់មានបញ្ហានៅក្នុងការគិតអវិជ្ជមានទេព្រះអង្គឲ្យយើងគិតរឿងដែលល្អបងប្អូនមួយចំនួនក៏គិតអាចគិតឃើញដូចខ្ញុំដែរយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាព្រះអង្គចង់បង្រៀនយើងឲ្យរួមគ្នាដើម្បីបម្រើកិច្ចការងារព្រះអង្គមានបញ្ហាក្នុងគ្រួសារមានបញ្ហានៅក្នុងក្រុមជំនុំមានបញ្ហាដល់តិចទៀតយើងចេះចូលរួមអធិដ្ឋានត្រាប់ជូនគាត់នេះជាការងារមួយដ៏ល្អដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការងារបម្រើព្រះជាម្ចាស់មិនមែនគិតថាអូមានការងារនេះមិនមែនរបស់ខ្ញុំទេមានតួនាទីខ្ញុំទេអត់មានជំនាញខ្ញុំទេជំនាញខ្ញុំរឿងផ្សេងអត់ទេព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងរួមគ្នាធ្វើការងារនេះសម្រាប់ការងារព្រះអង្គខ17បើរូបកាយទាំងស្រុងសុទ្ធតែជាភ្នែកនោះនឹងស្ដាប់នៅត្រង់ណាបើរូបកាយទាំងស្រុងសុទ្ធតែទីត្រជានោះតើនឹងក្លិននៅត្រង់ណាបាទបើសិនជារូបកាយយើងសិតទៅជាច្រមុះសិតជាអីហ្នឹងតើយើងអាចមើលឃើញទេបើអត់ភ្នែកហើយចុះបើសិតតែភ្នែកសុតហ្នឹងច្រមុះយើងដឹងក្លិននេះអត់ទេអាហ្នឹងគេហៅរូបកាយអត់ប្រហែលគេហៅជន់ពិការហើយប្រងចង់ប្រាប់យើងថាមិនអោយយើងចាំការងារប្រចាំការងារទេពាក្យខ្មែរយើងថាប្រចាំចង់អោយយើងធ្វើការទាំងអស់នេះឯងបង្រៀនយើងប្រាប់យើងអំពីផ្នែកនីមួយនីមួយនៃអវយវៈរួមគ្នាមកធ្វើការងារមិនបាច់ប្រចាំគ្នាមិនចាំបាច់តួនាទីនេះតួនាទីនេះឬការងារគ្រូនេះឬការងារគ្រូនោះទេយើងរួមគ្នាធ្វើថ្វាយស្រីល្អទៅព្រះអង្គបាទអញ្ចឹងហើយបានលោកសាវកពលផ្ដាំម្ដងហើយម្ដងទៀតលើកប្រៀបធៀបឲ្យយើងយល់នៅក្នុងចំណុចត្រង់នេះព្រោះយើងពេលខ្លះគិតដូចគ្នាប៉ុន្តែការធ្វើវាខុសគ្នាគ្រាន់តែការគិតខ្ញុំគិតថាគិតដូចគ្នាប៉ុន្តែការធ្វើការអនុវត្តវាអត់ដូចគ្នាពីព្រោះការដែលយើងធ្វើយើងចង់បងប្អូនខ្លះគាត់ស្ម័គ្រចិត្តជួយបងប្អូនខ្លះគាត់អស់ពីចិត្តបងប្អូនខ្លះគាត់មានពេលវេលាបងប្អូនខ្លះក៏មានចូលរួមជាស្អីផ្សេងអានឹងឲ្យការចូលរួមបងប្អូនខ្លះគាត់បកកែគាត់ទ្រឹស្ដីទៅកែជាយោបល់ជាគំនិតទៅបងប្អូនខ្លះគាត់បានតែនិយាយដែរប៉ុន្តែគាត់ខ្វះការចូលរួមព្រះអង្គអត់ចង់ឲ្យយើង មានបញ្ហានៅក្នុងចំណុចនេះប៉ុន្តែព្រះអង្គសូមឲ្យយើងរួមគ្នាមកតែមួយកុំប្រកាន់គ្នាគេថាអូអញភ្នែកអញមើលអញមើលតែទៅមុខបានហើយបជាឲ្យតែជើងដើរទៅជឿនអីក៏ជឿនទៅព្រោះយើងអត់គេចនេះជាបញ្ហាខ18តែព្រះទ្រួងដាក់ចុះនៅអវជីវៈនីមួយនីមួយក្នុងរូបកាយតាមព្រះហឫទ័យទ្រួងបាទនៅក្នុងរាងកាយយើងព្រះអង្គបានដាក់អវជីវៈនៅក្នុងរាងកាយយើងរួចស្រេចដូចខខាងលើយើងបានអានជាមួយគ្នាមាញ់មាញ់មានដៃមានភ្នែកមានច្រមុះមានជើងសម្រាប់នឹងទ្រទ្រង់រាងកាយយើងរួមគ្នាធ្វើដើម្បីឲ្យបានទ្រទ្រង់ការងារបម្រើព្រះអង្គខ19បើគ្រប់ទាំងអស់សុទ្ធតែជាអវជីវៈតែមួយនោះតើរូបកាយនឹងទៅឯណាបាទអញ្ចឹងបើសិនឧទាហរណ៍ថារងរូបកាយយើងនឹងអវយវៈតែមួយអូមកថាក្នុងរូបកាយនឹងវាអត់មានដៃមានភ្នែកមានអីទេមានតែជើងទេតើទៅរួចអត់ថាអត់រួចទេព្រោះទៅមិនរួចបំដើមិនធ្លាក់កឡុកឡូវនោះការងារព្រះអង្គមួយចំនួននៅកន្លែងហ្នឹងការងារព្រះអង្គមានចំនួននៅកន្លែងហ្នឹងដោយសារហេតុអីពីព្រោះពេលខ្លះយើងធ្វើដូចកាលខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្លួនខ្ញុំជាដើមពេលខ្លះរបស់វាធ្ងន់យើងមិនអាចលើកម្នាក់ឯងរួចទេត្រូវការបងប្អូនត្រូវការអ្នកចិត្តខានត្រូវការកូនត្រូវការអ្នកផ្សេងជាជួយលើកយើងព្រះអង្គចង់បង្ហាញអញ្ចឹងឲ្យយើងរួមគ្នាជួយគ្នាធ្វើបាទអញ្ចឹងការងារបម្រើព្រះអង្គមិនសម្រាប់តែខ្ញុំសម្រាប់លោកគ្រូណាម្នាក់ទេទាំងធ្វើការរួមគ្នាទាំងអស់ក្នុងកិច្ចការងារបម្រើព្រះបាទសូមកល20តែមានអវយវៈជាច្រើនវិញប៉ុន្តែរូបកាយតែមួយទេនេះកន្លែងនេះបានច្បាស់រូបកាយតែមួយអវយវៈជាច្រើនដូចយើងបានលំអិតខាងលើមាញ់មិញយើងមានដៃមានអីសម្រាប់មើលអសំទោសស្រាប់កាត់ចាប់កាន់យើងដើរយើងហាត់ក្លិនយើងមើលឃើញដឹងរសជាតិសម្រាប់រាងកាយរបស់យើងខ21ហើយភ្នែកពុំអាចនិយាយទៅដៃថាអញមិនមែនត្រូវការនឹងឯងទេឬក្បាលក៏និយាយទៅជើងថាអញមិនត្រូវការនឹងឯងនោះឡើយព្រះអង្គចង់ប្រាប់យើងថាកន្លែងនេះមិនឲ្យយើងប្រកាន់ឬក៏អវិជ្ជាណាមួយទេព្រះអង្គចង់ប្រាប់យើងថាអត់ពីឯងទៅក៏អញធ្វើកើតដែរព្រះអង្គអត់ចង់ទាំងទេឬមួយក៏ថ្ងៃកំបានអញណាសំទោសណាខ្ញុំនិយាយពីអញដោយសារនៅក្នុងនេះមានពាក្យនឹងដែរព្រះអង្គឲ្យយើងរួមគ្នាមកនឹងព្រះអង្គព្រះអង្គគំគិតថាមានតែខ្ញុំឬមានតែអ្នកឯងឬក៏មានតែអ្នកនោះអត់ទេព្រះអង្គអត់ចង់ឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងនៅក្នុងខ20បាន20 21នេះព្រះអង្គប្រាប់ចាអត់មានអ្នកណាទាំងអស់គឺរួមគ្នាមកតែមួយអត់មានអ្នកណាប្រកែទេព្រះអង្គថាសំខាន់ទាំងអស់គ្នានេះក៏សំខាន់ជើងក៏សំខាន់ដាតក៏សំខាន់ដៃក៏សំខាន់ទាំងអស់នៅក្នុងរាងកាយរបស់ផងយើងខ22ប៉ុន្តែអស់ទាំងអវយវៈក្នុងរូបកាយដែលមើលទៅដូចជាខ្សោយជាងគេនោះមានប្រយោជន៍ជាជាងវិញនៅក្នុងរាងកាយរបស់ផងយើងពេលខ្លះយើងគិតថាងរាងកាយខ្លះមើលទៅដូចជាអត់មានប្រយោជន៍ទេយើងកុំគិតអញ្ចឹងនេះចង់ប្រាប់យើងថាបុគ្គលម្នាក់នេះមើលទៅដូចអត់មានប្រយោជន៍ទេយើងគិតអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជួបនៅបញ្ហាជួបនៅមានចំណុចអវិជ្ជមានគិតពេលខ្លះព្រោះម្នាក់នឹងមានប្រយោជន៍ស្រាប់ខ្ញុំជិលរាប់ជិលរោព្រះអង្គឲ្យយើងមើលរាងកាយរបស់យើងទាំងមូលពុំទាន់អានមើលគេតែរាងកាយយើងមួយណាដែលខ្សោយជាងគេឬក៏ពិសេសជាងគេអត់មានទេពិសេសទាំងអស់ក្នុងរាងកាយរបស់យើងល្អទាំងអស់សម្រាប់ធ្វើការងារបម្រើព្រះអង្គសាវកពលចង់បញ្ជាក់ថាពេលខ្លះយើងមិនសូវឲ្យតម្លៃអ្នកដែលទុនខ្សោយប្រមាណទេមើលឃើញអ្នកផ្សេងមើលទៅឃើញអ្នកដតីល្អជាងអ្នកដែលក្រខ្សត់អ្នកដែលទុនខ្សោយតែព្រះអង្គនៅចំណុចនេះព្រះអង្គប្រាប់យើងថាអ្នកទាំងអស់នោះជាពិសេសសំខាន់សម្រាប់យើងថ្ងៃនេះគាត់ជួយយើងមិនបានតែថ្ងៃក្រោយគាត់ជួយយើងបានខ23ហើយអវយវៈណាមួយក្នុងរូបកាយដែលនឹកស្មានថាមិនគួររាប់អានប៉ុណ្ណោះនោះបើយើងបានរាប់អានលើសទៅទៀត ឯអស់វិជ្ជាណាអឺសំទោសឯវិជ្ជាណារបស់យើងដែលមិនល្អមើលនោះបានល្អមើលកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅទៀតបាទសូមអរគុណនៅក្នុងខនេះសម្រាប់លើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាដូចខ្ញុំបាននិយាយបានដើមមិញពេលខ្លះយើងមើលរឿងដែលគិតថាมันសូវល្អសម្រាប់យើងប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងត្រូវគិតរឿងដែលគាត់នឹងអាចធ្វើបាននៅថ្ងៃខាងមុខឬថ្ងៃខាងក្រោយទៀតបាទយើងមិនអោយយើងសាវកពលយើងទិសាវកពលប្រចង់ប្រាប់យើងថាកុំអោយយើងវាតម្លៃទៅលើអវជីវៈរបស់យើងឥឡូវរាងកាយណាយើងរាងកាយយើងណាមួយឬអវជីវៈយើងណាមួយនៅក្នុងរាងកាយថាអត់មានប្រយោជន៍ឬក៏ខ្សោយអញ្ចឹងសូមទៅមើលខ24តែអវជីវៈណារបស់យើងដែលល្អមើលនោះមិនត្រូវធ្វើអ្វីទេដូច្នោះទ្រួងផ្សំរូបកាយព្រមទាំងប្រទៀនឲ្យអវជីវៈណាដែលខ្វះបានប្រសើរលើសជាងគេទៅទៀតបាទចឹងយើងឃើញនៅក្នុងជីវៈរបស់យើងឬការកិច្ចការងារបម្រើព្រះអង្គមួយចំនួនឬបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់គិតថាពួកនឹងបម្រើការងារព្រះអង្គកើតទេឬក៏គាត់ធ្វើការបម្រើកិច្ចការមួយចំនួនមិនកើតទេប៉ុន្តែព្រះអង្គប្រាប់យើងថាម៉េចគាត់មានអំណោយទានផ្សេងពីយើងមួយទៀតនៅអ្វីដែលយើងធ្វើកើតគាត់នឹងធ្វើកើតខ25ដើម្បីមិនឲ្យមានសេចក្តីបែកខ្ញែកគ្នាក្នុងរូបកាយឡើយតែឲ្យអវជីវៈទាំងប៉ុន្មានបានជួយគាំពារគ្នាទៅវិញទៅមកណាសាវកប៉ូលបញ្ជាក់នេះច្បាស់អញ្ចឹងយើងឃើញថាអវជីវៈរបស់យើងមានរូបកាយសំទោសក្នុងរូបកាយរបស់យើងមានអវជីវៈច្រើនដើម្បីរួមមកផ្សំគុំគ្នាមកដើម្បីទ្រង់រូបកាយរបស់យើងរាងកាយរបស់ផងយើងប្រងមិនឲ្យយើងបែកខ្ញែកទេព្រះអង្គអំណោយយើងបែកបាក់ទេបន្តិចទៀតយើងនឹងឃើញតើមានអីកើតឡើងក្នុងរឿងនេះហើយចុះបើសិនឧទាហរណ៍ថាដៃយើងឈឺឧទាហរណ៍ថាមុតបលាតន្ទីទេរាងកាយយើងមានបញ្ហាកើតឡើងវាឈឺអត់ទាំងអស់ប្រហែលជា2 3ថ្ងៃថ្ងៃមុនកូនទាខ្ញុំក៏ថាមិនក៏ថាប៉ាថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ទៅរៀនទេកកអាកកបន្តិចមិនទៅរៀនទេព្រុនហើយចឹងមានន័យថាបញ្ហាក្អមមួយហ្នឹងគាត់អត់ទៅរៀងកើតទេបាទពួកគូគាត់ថាមិនអោយទៅទេខ្លាចឆ្លងគេយើងគិតតែរឿងតិចមួយផងហើយចុះបើសិនជាមានអីមុតដូចខ្ញុំបាននិយាយមិញចឹងថាបលាមុតឬក៏បិទមុតឬក៏ស្អីមុតផ្សេងទៅរាងកាយរបស់យើងឈឺប៉ុណ្ណាវាច្បាស់ជាឈឺទូទាំងរាងកាយរបស់យើងហើយវាអត់មានឈឺតែមួយកដប់នឹងទេអត់ឈឺតែកន្លែងស្នាមមុតនឹងទេអ្វីដែលសំខាន់នោះអាចិត្តរបស់យើងនេះវាអត់ចង់ធ្វើអីសោះអញ្ចឹងកន្លែងនេះព្រះអង្គថាម៉េចរាងកាយអវជីវៈរូបកាយយើងទាំងមូលសំខាន់ពិសេសទាំងអស់ត្រឡប់មកវិញបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាក្រុមជំនុំយើងទាំងអស់គ្នាជារូបកាយរបស់ព្រះវិហារមិនចាំរបស់អ្នកណាម្នាក់ទេរួមគ្នាដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារបម្រើព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះវិហារមិនមែនរបស់ខ្ញុំមិនមែនរបស់គ្រូអ្នកគ្រូវិនឌីមិនមែនរបស់គ្រូធីមិនមែនរបស់គ្រូណាផ្សេងម្នាក់ទេរួមគ្នាដើម្បីការងារបម្រើព្រះអង្គចឹងបើសិនយើងឃើញបុគ្គលណាម្នាក់គាត់មិនស្រួលគាត់ឈឺយើងទាំងអស់គ្នាផ្សេងទៀតឈឺអត់ច្បាស់ជាឈឺហេតុអីមកខ្ញុំថាឈឺពួកគាត់យើងកំពុងតែគិតអាហ្នឹងហើយឈឺនោះខ្វល់ខ្វាយពីគាត់គាត់ជាហើយនៅគាត់សុខស្រួលហើយនៅណាគាត់បានទទួលទានអាហារហើយនៅនេះហើយជាការដែលយើងរួបរួមគ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះអង្គបានប្រាប់ថាយើងជារូបកាយតែមួយអញ្ចឹងបើបងប្អូនមានបញ្ហាខ្ញុំក៏មានបញ្ហាបើបងប្អូនឈឺខ្ញុំក៏ឈឺអានេះជារូបកាយតែមួយយើងខ្វល់ខ្វាយអំពីគាត់បាទខ្វល់ខ្វាយអំពីគាត់បាទខ26ដូច្នេះបើអវជីវៈមួយឈឺនោះទាំងអស់នឹងឈឺជាមួយគ្នាបើមួយបានដំកើងឡើងនោះទាំងអស់ក៏បានរីករាយជាមួយគ្នាដែរឃើញទេអញ្ចឹងបើសិនជារូបកាយរបស់ផងយើងបានសុបាយមិនឈឺសុខភាពល្អរាងកាយរបស់យើងក៏សុបាយចិត្តដែរចិត្តយើងក៏សុបាយចិត្តថាខ្ញុំថ្ងៃនេះមានសុខភាពល្អខាងនេះខ្ញុំសុបាយហើយចុះបើសិនជារាងកាយយើងឈឺហើយយើងទៅណារួចយើងមានអីកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតយើងអញ្ចឹងសូមយើងគិតនៅកន្លែងនេះឲ្យបានច្បាស់បាទសូមបន្តទៅមួយខទៀតខ27ជាខចុងក្រោយដូច អូនស្រីក៏បានអានអមាញ់មាញ់អ្នករាល់គ្នាជារូបកាយនៃព្រះគ្រីស្ទហើយជាអវយវៈរបស់ផងរូបកាយរៀងខ្លួនយើងទាំងអស់គ្នាជារូបកាយរបស់ផងព្រះអង្គជារូបកាយរបស់ផងព្រះគ្រីស្ទតែយើងយល់ពីពាក្យនឹងអត់បើយើងរូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទតែយើងទៅធ្វើអីសម្រាប់ព្រះអង្គព្រះអង្គបង្រៀនយើងអីខ្លះសម្រាប់យើងជារូបកាយរបស់ផងព្រះអង្គព្រះអង្គបង្រៀនគេអសំទោសព្រះអង្គបង្រៀនយើងឲ្យលួចគេឬព្រះអង្គបង្រៀនឲ្យយើងដើរធ្វើអំពើអាក្រក់ថាអត់ទេព្រោះព្រះអង្គបង្រៀនយើងឲ្យធ្វើការងារល្អចុះបើយើងដើរជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទយើងជារូបកាយរបស់ផងព្រះគ្រីស្ទតែយើងហ៊ានធ្វើការទាំងអស់នោះដែលមិនគួរក៏បីដែរឬទេយើងជារូបកាយរបស់ផងព្រះគ្រីស្ទហើយជាបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានយល់ច្រើនជាងខ្ញុំនៅចំណុចនេះពាក្យថាយើងជារូបកាយរបស់ផងព្រះអង្គយើងអត់មានសិទ្ធដើរទៅបង្កបញ្ហាអត់ដើរទៅបង្ករឿងដល់អ្នកដទៃព្រោះយើងជារូបកាយរបស់ផងព្រះអង្គខ្ញុំសូមលើកទីបន្ទាល់មួយខ្លីនៅក្នុងចំណុចនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនខ្ញុំបានទៅធ្វើពិធីបុណ្យសពត្រឡងខ្ញុំហើយមានប៉ាម៉ាក់កូនកូនខ្លះក៏បានទៅចូលរួមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមរបស់បងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយក៏អរគុណសម្រាប់ការលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមគ្រួសារនេះសពខ្ញុំបានទៅជែកលេងជាមួយលោកតាអាចារ្យម្នាក់ថ្ងៃចុងក្រោយរៀបនឹងមកផ្ទះហើយគាត់សួរខ្ញុំថាលោកអូនគាត់មុននោះហៅខ្ញុំលោកអូនថាអត់ឃើញដែរលោកអូនតង្គុយជក់បរិយឬក៏ញ៉ាំស្រាឲ្យមួយគេអញ្ចឹងខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ទេអ៊ំអត់ទេពូខ្ញុំជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំអត់ទទួលទានស្រាទេហើយក៏អត់ទទួលជិនបរិយដែរគាត់ភ្ញាក់ព្រឺតអញ្ចឹងបងប្អូនក្រុមគ្រួសារបងឯងហ្នឹងសិតតែអ្នកជឿព្រះបាទគ្រួសារខ្ញុំទាំងអស់ទាំងកូនប្រសាខ្ញុំក៏អ្នកជឿព្រះយេស៊ូវដែរអើអញ្ចឹងមិនអត់ឃើញបងឯងមិនសូវចូលរួមការទទួលទានស្រាបរិយអីជាមួយពួកគេខិចឃើញតែពិធីការងារទាំងគ្រួសារទាំងបងប្អូនទៅពីនេះទៅចូលរួមគាត់ថាបាទខ្ញុំជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវបងប្អូនខ្ញុំអ្នកដែលមកចូលរួមប្រមាណមុនហ្នឹងក៏គាត់ជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវទាំងអស់គ្នាហើយចុះបើក្មួយខ្ញុំនោះជឿព្រះយេស៊ូវដែរនោះវាអត់ធ្វើដូចក្មួយឯងសោះគាត់ឆ្ងល់គាត់គាត់សួរខ្ញុំខ្ញុំក៏សួរគាត់វិញថាអត់ធ្វើអីគេពូមិនឲ្យរឹបឪពុកម្ដាយមិនឲ្យចូលរួមបន់ខ្ញុំបើកពីឆាច់ឆាច់ក្នុងទូរស័ព្ទឲ្យមើលអានខោកពីនេះខាងម្លងជំពូក20តានេះបងអ្នកណាដែលថាជឿព្រះយេស៊ូវមកឲ្យប្រោះពងម្ដាយហៅលោកពូក្មួយខ្ញុំវានិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំមានឱកាសទៅជួយជាមួយគាត់នៅពេលដែលយើងបើកកាពីឲ្យគាត់អានភ្លាមគាត់ជំពូក20ហ្នឹងនិខមណាំងទង10ជាងចុះមកក្រោមគាត់មិនត្រឹមតែអានហើយគាត់ឡើងទៅលើមីក្រូនិយាយទៀតឆ្ងាញ់អញ្ចឹងទៀតថាអរគុណព្រះនេះចំណុចមួយអញ្ចឹងបើយើងអ្នកតាំងខ្លួនយើងជាអ្នកដែលដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គហេតុអីបានយើងទៅធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទៅធ្វើអញ្ចឹងដោយពួកគាត់បាទនិយាយមិនថាយើងនេះជឿព្រះយេស៊ូវដែរមែនអត់ថ្ងៃនោះនៅពេលដែលខ្ញុំបានទៅជេជាមួយគាត់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទេនៅពេលបានផ្សាយដំណឹងល្អដល់គាត់ហើយគាត់សុំលេខទូរស័ព្ទគាត់ថាថ្ងៃណាមួយគាត់មកលេងពួកយើងហើយឃើញបងប្អូនមួយចំនួនដូចកូនកូនខាងបាត់ផ្លាយគាត់ទៅចូលរួមល្ងាចហើយយប់ហ្នឹងហើយមានប៉ាម៉ាក់មានប៉ាជីបមានប៉ាពូអីទៅចូលរួមជាច្រើននៅគាត់ខ្លះខ្លែងជួយធ្វើនេះធ្វើនោះគាត់ឃើញថាអេពួកនេះមកពីណានេះដូចរឿងផ្លែកផ្លែកពួកយើងអត់ប្រកាន់ទេនេះជាដំណឹងល្អរបស់ផងព្រះគ្រីស្ទនេះជារឿងដែលយើងត្រូវតែធ្វើរួមគ្នាសម្រាប់ដំណឹងល្អរបស់ផងនេះជាចំណុចមួយខ្ញុំនិយាយឡើងព្រឹខ្លួនអញ្ចឹងនេះរឿងដែលល្អដែលយើងផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះអង្គនេះហើយជាអវយជីវៈដែលយើងធ្វើរួមគ្នាពេលរសៀលលោកគ្រូថងលោកសំតោះលោកគ្រូផលនិងលោកគ្រូផ្សេងទៀតបានទៅចូលរួមគូបឺតគូអីហើយគូណាតតើអីទៅចូលរួមសំតោះគូវត្តគាត់បានទៅចូលរួមថ្ងៃចុងក្រោយគាត់សួរទៀតគាត់សួរថាពួកនេះមកក្រោយមកពីណាគាត់ថាពួកខ្ញុំនេះជឿព្រះយេស៊ូវគាត់ជាប៉ាសើរទានតំបន់អូខ្ញុំស្មានថាពួកនឹងគេប្រកាន់អត់ចេះធ្វើបុណ្យខ្ញុំថាអត់ទេពួកខ្ញុំអត់ប្រកាន់រឿងធ្វើបុណ្យទេប៉ុន្តែចំណុចខ្លះក៏ខ្ញុំមិនគោរពដែរគាត់ថាអត់អីខ្លះគាត់សួរយើងណាការសាភះលោកគោរពរូបអរិយបាយសីលាធរអីហ្នឹងខ្ញុំអត់គោរពទេតែការចូលរួមពួកខ្ញុំចូលរួមអត់ប្រកាន់ទេអូចាំមើលថ្ងៃណាមួយខ្ញុំជើញលោកគ្រូមកចូលរួមអីចឹងខ្ញុំថាអត់អីទេព្រោះខ្ញុំចូលរួមនេះជាដំណឹងល្អសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា នេះព្រះអង្គចង់ប្រាប់យើងថាយើងជារូបកាយរបស់ផងព្រះអង្គហើយចុះបើរូបកាយយើងទៅប្រព្រឹត្តអាក្រក់តើដំណឹងល្អពនាមព្រះអង្គទៅកន្លែងណាដូចក្នុងព្រះពីបាននិយាយប្រាប់បាញ់នេះអញ្ចឹងនេះចំណុចសំខាន់ដល់យើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងត្រូវតែដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គរួមគ្នាធ្វើដំណឹងល្អអញ្ចឹងនៅក្នុងខចុងក្រោយនេះព្រះអង្គថាយើងជារូបកាយរបស់ផងព្រះអង្គអញ្ចឹងបើយើងជារូបកាយរបស់ផងព្រះអង្គឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំជាដៃរបស់ផងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចុះបើដៃខ្ញុំទៅលួចគេដៃខ្ញុំទៅយករបស់ផងគេថារាងកាយរបស់ផងព្រះអង្គមានអារម្មណ៍វាមិនយើងគិតខ្លួនយើងគិតថាប្រហែលជាយើងនឹងមិនសប្បាយចិត្តទេហ្នឹងថ្ងៃនេះអញប្រហែលជាធ្វើខុសហើយអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាយើងដឹងថាយើងជារូបកាយរបស់ផងព្រះអង្គសូមយើងប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលយើងធ្វើខុសឬដោយប្រការណាមួយអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាព្យាយាមនៅពាក្យទាំងអស់នេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក12ខ12រហូតដល់27យើងរាងកាយរូបកាយអវយវៈរបស់យើងសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការធ្វើដំណើរស្រីល្អរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់យើងចុងក្រោយព្រះអង្គថាយើងជារូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទតែម្ដងគេមើលព្រះគ្រីស្ទអត់ឃើញទេគេមើលព្រះអង្គអត់ឃើញទេតែគេមើលនឹងធ្វើយើងធ្វើការប្រព្រឹត្តការនិយាយបើគេមិនដែលជឿព្រះយេស៊ូវផងមើលព្រះយេស៊ូវឃើញវាមិនប៉ុន្តែគេមើលនឹងធ្វើយើងធ្វើការប្រព្រឹត្តយើងធ្វើគេមើលឃើញយើងតាមរយៈនឹងសំទោសគេមើលឃើញព្រះយេស៊ូវតាមរយៈយើងនឹងបងថ្ងៃមួយថ្ងៃអង្គុយតែនិយាយតែរឿងស្អីផ្សេងមិនល្អគេមើលឃើញព្រះយេស៊ូវវាមិនយើងរាងកាយរបស់យើងអាវៈជីវៈរបស់យើងយើងតាំងខ្លួនយើងជាអ្នកព្រះគ្រីស្ទរួមគ្នាជាធ្វើការព្រះគ្រីស្ទវាមិនចឹងសូមយើងប្រុងប្រយ័ត្ននៅត្រង់នេះបើយើងខ្លួនយើងជាអវយវៈរបស់ផងព្រះគ្រីស្ទហើយសូមយើងប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងខ្ញុំដែរពពោះការអស់នេះយើងមិនមែនធ្វើសម្រាប់ខ្លួនយើងទេយើងធ្វើសម្រាប់ព្រះយើងធ្វើសម្រាប់ដំកើងស្រីល្អរបស់ផងព្រះនៅពេលដែលយើងបង្ហាញទាំងធ្វើដែលយើងធ្វើដល់បងប្អូនអស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដល់សហគមន៍ទាំងឡាយឃើញគាត់ផ្លែកគាត់ទេឃើញមានបងប្អូនទៅជួបរួមពិធីបុណ្យសពថ្ងៃមុនអញ្ចឹងគាត់សួរថាបងប្អូនមកពីណាច្រើនមែនលុយយប់ហើយហ្នឹងក៏ដល់នោះប្រហែលជាម៉ោង8ជាងហើយខ្ញុំថាពួកក្រុមខ្ញុំជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវអឺបានគាត់ចាប់ផ្ដើមភ្ញាក់ផ្អើលនៅអ្វីដែលបងប្អូនយើងទៅមួយចំនួនអញ្ចឹងពួកយើងអត់ទៅកប៉ិកកប៉ុករឿងស្អីស្អីទេគាត់ថាមានអីយើងគាត់ជួយហ្នឹងពួកយើងជួយហ្នឹងឲ្យតើការងារគាត់ត្រូវការពួកយើងជួយមិនថារឹសសម្រាប់មិនថាបោះមិនថាសម្អាតឬក៏ជួយចុងផោអីទេអញ្ចឹងបានគាត់ផ្លែកគាត់សួរយើងថាហេតុអីបានពួកយើងរៀងចម្លែកខ្ញុំថាពួកខ្ញុំជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវខ្ញុំអត់ប្រកាន់រឿងចឹងចឹងទេអ្វីដែលខ្ញុំមានធ្វើខ្ញុំអាចធ្វើបានខ្ញុំជួយគ្រប់បែបនេះជាសេរីល្អរបស់ផងព្រះអង្គតាមរយៈអ្វីដែលយើងធ្វើគេមើលព្រះយេស៊ូវឃើញទង្វើយើងធ្វើបាទអញ្ចឹងមិនន័យថានៅក្នុងខ27បងបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងច្បាស់ច្បាស់យើងជារូបកាយរបស់ផងប្រងហើយចុះបើរូបកាយយើងមិនល្អរូបកាយយើងប្រយើងគិតមិនអាមែននេះមិនប្រក្នុងចិត្តទេណាចង់និយាយអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងជារូបកាយរបស់ផងប្រងចូលយើងធ្វើការនេះថ្វាយព្រះអង្គរៀងកាយរបស់ផងយើងល្អទាំងអស់រួមគ្នាធ្វើដើម្បីទ្រទ្រង់រូបកាយយើងព្រះអង្គបានប្រៀបធៀបអវយវៈយើងនៅក្នុងរាងកាយយើងរួចស្រេចសំខាន់ទាំងអស់ណាមិនថាបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូកូនកូនណាទាំងអស់ទេយើងរួមគ្នាធ្វើតម្កើងស្រីរបស់ផងព្រះអង្គដើម្បីបង្ហាញថាយើងនៅក្នុងព្រះគ្រឹះយើងជាអ្នកដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គបាទសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកស្ដាប់រឿងមួយគឺជារឿងរបស់លោកណូអេកាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយក្រោយពីបាបបានរាតត្បាតមកលើផែនដីមកហើយមនុស្សក៏ចេះតែកើនឡើងអំពើបាបក៏កាន់តែកើនឡើងដូចគ្នានៅក្នុងនោះមានតែគ្រួសារលោកណូអេមួយប៉ុណ្ណោះដែលកោតខ្លាចព្រះនិងដើរតាមព្រះថ្ងៃមួយព្រះយេហូវ៉ាបានមានបន្ទូលនឹងលោកណូអេថា
2: ណូអេអើយចូលឯងសាងសង់ទូកមួយយ៉ាងធំហើយនាំគ្រួសាររបស់ឯងចូលទៅក្នុងទូកធំនោះចុះត្បិតមើលអញនឹងបំផ្លាញផែនដីទាំងមូលនេះដោយទឹកជំនន់ពីព្រោះពួកគេបានធ្វើបាបតែឯងនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ឯងនឹងបានសង្គ្រោះវិញ
1: លោកណូអេក៏ធ្វើដូច្នោះតាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាបានបង្គាប់លោកណូអេបានសាងសង់ទូកធំអស់រយៈពេល120ឆ្នាំហើយកន្លងពេលដែលលោកកំពុងតែសាងសង់ទូកលោកណូអេក៏បានផ្សព្វផ្សាយដល់មនុស្សដូច្នេះថា
3: ចូលកែប្រែចិត្តហើយបែរមករកព្រះវិញចុះត្បិតមើលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងបំផ្លាញផែនដីនេះដោយទឹកជំនន
1: ់ប៉ុន្តែមនុស្សបែរជានាំគ្នាសើចចំអកទៅដល់លោកណូអេទៅវិញក្រោយនោះមកក៏មានសត្វជើង4និងសត្វហើរលើអាកាសនិងច្រើនទៀតបាននាំគ្នាដើរជាគូជាគូចូលទៅក្នុងទូកនោះតែមនុស្សនៅតែសើចចំអកទៅដល់លោកណូអេព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានឲ្យលោកណូអេនិងគ្រួសារគាត់ចូលទៅក្នុងទូកធំហើយទេវតាក៏បានបិទទ្វារបន្ទាប់មកភ្លៀងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្លាក់និងទឹកជន់ក៏បានគ្របដណ្ដប់លើផែនដីទាំងមូលហើយមនុស្សដែលបានសើចចំអកដល់លោកណូអេក៏ស្លាប់នៅក្នុងទឹកជំនន់អស់ទៅទឹកភ្លៀងបានធ្លាក់មកលើផែនដីអស់រយៈពេល40យប់40ថ្ងៃមិនយូរប៉ុន្មានទូករបស់លោកណូអេបានទៅលើភ្នំមួយហើយទេវតាបានបើកទ្វារទូកហើយក្រុមគ្រួសារលោកណូអេក៏ចេញពីទូកមកលោកនិងគ្រួសារលោកបានធ្វើអាសនាមួយថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាដើម្បីសម្ដែងពីការអរព្រះគុណដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយព្រះក៏តាំងសញ្ញានឹងគាត់ដោយតាំងឲ្យមានអន្តិនុសម្គាល់ថានឹងគ្មានទឹកជំនន់លិចផែនដីទៀតឡើយក្រោយពីបានស្ដាប់រឿងនឹងហើយតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរលោកបើសិនជាបងប្អូនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះនោះយើងនឹងបានសង្គ្រោះដោយជាលោកនោះអេដូចគ្នានឹងដែរដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកបង្កើងចំពុក128ខ1បានសម្ដែងថាមានពរហើយអស់អ្នកដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាពួកអ្នកដែលដើរតាមផ្លូវរបស់ទ្រង់បាយបាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយក្រោយទៀតបាយបាយ
4: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
5: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
4: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងនៅមេរៀនទី3ដែលមានចំណងជើងថារូបស័ព្ទអំពីអាពាពិពាអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀនរបស់យើងសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
5: បាទសូមសូមរួមចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាដ៏ពិសេសនេះដើម្បីឲ្យកូនទាំងពីរអាចភាសាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ហើយរៀនកាន់តែបន្ថែមតទៅជាមួយនឹងអាពាពិពាបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកសន្ធិដ្ឋមកលើអ្នកដែលស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យគេអាចយល់ហើយកាន់តែមានជំនឿកាន់តែរឹងមាំទៅកាន់ទ្រង់បិតាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក19ខ9ទេវតាក៏ប្រាប់មកខ្ញុំថាចូលសរសេរថាមានពោហើយអស់អ្នកដែលព្រះបានហៅមកបរិភោគការកូនជាមក៏និយាយមកខ្ញុំថានេះជាព្រះបន្ទូលពិតរបស់ព្រះ
4: នៅសប្ដាហ៍មុនគឺយើងបានសិក្សារួចទៅហើយដែលថាព្រះគម្ពីរលោកក្បាត់គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃបទទំនាយទាំងអស់អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅសប្ដាហ៍នេះគឺយើងនឹងទៅបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងថ្មីគឺយើងនឹងទៅមើលអំពីអាពាហ៍ពិពាហ៍ថាតើអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺតំណាងអីអីហើយតើអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជាអ្វីសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នារៀនមេរៀននេះគឺយើងឃើញថាយើងឲ្យយើងយល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះទ្រង់បានមានចំពោះយើងហើយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះគឺបានជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយល់នៅអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៃគ្រាចុងក្រោយដែលឲ្យយើងយល់កាន់តែប្រសើរឡើងនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់យាងមកនៅក្នុងផែនដីនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនពួកសិស្សហើយនិងមនុស្សទាំងអស់អំពីអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះផងដែរគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក19ខ3រហូតដល់ខ9នោះអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងរឿងនេះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់ពួកផារីស៊ីដែលគេបានសួរដល់ព្រះអង្គថាតើនឹងមានច្បាប់នឹងឲ្យលែងលះប្រពន្ធដែរឬទេហើយដោយសារមានអីគឺឃើញលោកម៉ូសេច្បាប់របស់លោកម៉ូសេនឹងក៏មាន ច្បាប់ដើម្បីលែងលះប្រពន្ធដែរអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានមានបន្ទូលឲ្យពួកគេបានស្ដាប់ថានៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កើតមនុស្សកាលពីដើមមកគឺព្រះអង្គទ្រង់បង្កើតឲ្យមានប្រុសមានស្រីហើយប្រុសស្រីនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានរៀបចំផ្សំគុំគេឲ្យពួកគេទាំងពីរនាក់គឺត្រូវតែរស់នៅជាសាច់ឈាមតែមួយគឺមិនឲ្យមានអ្នកណាពង្រត់ពួកគេចេញពីគ្នាបានឡើយហើយនៅពេលនោះគឺពួកផារីសីគេបានសួរថាហេតុអីបានជាលោកម៉ូសេមានច្បាប់ឲ្យលិងលះអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយទៅកាន់ពួកគេយ៉ាងច្បាស់ថាដោយសារតែពួកគេមានចិត្តរឹងរូសអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងយល់ឲ្យជ្រៅឲ្យយើងយល់ប្រត់សំខាន់ទៅលើចំណុចដែលថារៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍តើព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឃើញអាពាហ៍ពិពាហ៍បែបណាអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងឃើញអំពីរូបស័ព្ទនៃអពិពពាគឺបែបលក្ខណៈឲ្យយើងឃើញមានរូបសាច់តែមួយគឺឲ្យយើងស្មោះត្រង់នឹងគ្នាហើយឲ្យយើងបានយល់អំពីគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកនេះហើយគេហៅថាសេចក្តីស្រឡាញ់បែបអពិពពាដែលស្មោះត្រង
5: ់យើងឃើញនៅក្នុងអំណោយដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងនៅក្នុងសួនឯដានគឺថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃសម្រាប់ឈប់សម្រាកហើយនឹងពិធីអពិពពាដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យសម្រាប់อาดัมហើយនិងអេវ៉ាហើយទៅមុខទៀតយើងនឹងសិក្សាអំពីថ្ងៃបរិសុទ្ធហើយនឹងតំណាងរបស់វាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណុចនេះដែលយើងសិក្សាអំពីអពាហ៍ពិពាហ៍យើងឃើញថាអរិយបានវាលុបហើយយាយីដល់អពាហ៍ពិពាហ៍នេះខ្លាំងមែនទែនអពាហ៍ពិពាហ៍គឺរវាងមនុស្សពីរនាក់ដែលមិនល្អឥតខ្ចោះហើយអរិយវាបានយកឱកាសដែលមនុស្សមិនល្អឥតខ្ចោះនេះយកមកដើម្បីប៉ះទង្គិចគ្នាធ្វើឲ្យមានរឿងធ្វើឲ្យប្តីប្រពន្ធឈ្លោះគ្នាហើយយើងឃើញដោយព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកផារីសីដោយសារចិត្តគេរឹងរូសនោះក៏មានបញ្ហាជាច្រើនហើយក៏មានការលីងលេងលះបានកើតឡើងពិធីពាពាគឺជាតំណាងអំពីយើងហើយនឹងព្រះដែលព្រះទ្រង់ល្អឥតខ្ចោះទ្រង់បានរៀបនៅចំណងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមនុស្សដែលមិនល្អឥតខ្ចោះហើយយើងឃើញនៅក្នុងកោការដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើសម្រាប់យើងគឺយើងក៏គួរតែធ្វើនៅក្នុងពិធីអពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងផងដែរតែយើងឃើញចំណុចទី1គឺការអត់ទោសទៅកាន់គូស្វាមីភរិយារបស់យើងទោះបីជាគេមានកំហុសខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើសិនជាគេកែប្រែចិត្តហើយចិត្តគេលន់តួយើងក៏មានសិទ្ធិហើយគួរតែអត់ទោសទៅកាន់គេផងដែរចំណុចទី2យើងឃើញថាយើងត្រូវតែទទួលយកនៅគូស្វាមីភរិយារបស់យើងយើងត្រូវតែទទួលយកគាត់ទោះបីជាគាត់មានកំហុសទោះបីជាគាត់ជាមនុស្សបែបណាក៏ដោយយើងមិនត្រូវខំប្រឹងកែប្រែអត្តចរិតរបស់គាត់ឬក៏ខំដាក់បន្ទុកលើគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើតាមគ្រប់អ្វីអ្វីដែលយើងចង់បាននោះទេគឺដោយដែលព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងទ្រង់អត់ទោសឲ្យយើងហើយទ្រង់ទទួលយើងទាំងបែបយើងនៅមានអំពើបាបនៅឡើយដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយចំណុចទី3គឺដោយសារតែព្រះគ្រឹះទ្រង់បានសង្គ្រោះយើងទ្រង់បានលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីយើងជាងយើងជាមនុស្សដែលមានទំនាក់ទំនងនៅក្នុងពិធីមង្គលការគឺយើងក៏គួរតែចេះលះបង់ខ្លួនលះបង់គ្រប់អ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដែលយើងស្រឡាញ់ជាងគេបំផុតនោះផងដែរ
4: ទាំងអស់នេះហើយគឺធ្វើឲ្យយើងឃើញនៅរូបភាពដ៏អស្ចារ្យអំពីអពាហ៍ពិពាហ៍អញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺបានប្រាប់យើងផងដែរគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក16គឺព្រះគម្ពីរបានបង្ហាញយើងអំពីរូបភាពដ៏ស្អាតស្អាតមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងដីស្រឡាញ់ដែលព្រះមានចំពោះរាជរបស់ទ្រង់គឺព្រះអង្គទ្រង់បានប្រៀបធៀបប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលគឺដូចជាទារកដ៏តូចបាទទារកដ៏តូចដែលគេកំពុងតែបោះបង់ចោលអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់បានឃើញដូច្នេះហើយគឺព្រះអង្គទ្រង់បានក្រសោបព្រះអង្គទ្រង់បានអាណិតព្រះអង្គទ្រង់បានស្រឡាញ់ព្រះអង្គទទួលយករបស់ដែលកំពុងតែមិនមានភាពល្អឥតខ្ចោះនោះគឺព្រះអង្គយកមកដើម្បីនឹងសម្អាតព្រះអង្គយកមកដើម្បីបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានយកគេមកហើយគឺនៅពេលដែលគេពេញក្រមុំដែលរាជរបស់ព្រះអង្គដែលពេញក្រមុំរាជជាតិអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់បានរៀបអពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងគេនៅពេលនេះគឺយើងឃើញអំពីដែលថារូបស័ព្ទនៃអពាហ៍ពិពាហ៍គឺវាមានអំណាចខ្លាំងក្លាជាទីបំផុត
5: ភរិយារបស់ព្រះដែលជាតំណាងនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែល នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសគៀលបានបញ្ជាក់ថាគឺមានរូបរាងឆោមស្អាតមែនទែនហើយហេតុអ្វីបានភរិយានេះស្អាតគឺភរិយារបស់ព្រះគឺស្អាតតាមរយៈសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់ដែលយើងឃើញតំណាងនៃសេចក្តីសុចរិតនេះពេលខ្លះនៅក្នុងគម្ពីរបានបញ្ជាក់ថាជារូបជាកអាវដែលយកមកគ្របនៅលើរាងរបស់ព្រះតែធ្វើឲ្យគេមានភាពល្អឥតខ្ចោះហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺស្អាតបាតមែនទែនអញ្ចឹងយើងឃើញថាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះដែលជាធ្វើឲ្យយើងស្អាតនេះគឺយើងឃើញខយងគឺនៅក្នុងកូរិនថូសទី2ចំពុក5ខ21អញ្ចឹងព្រះបានបង្កើតយើងមកដើម្បីឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីភាពសេរីល្អហើយនឹងសុចរិតរបស់ទ្រង់ទៅកាន់លោកីនៅពេលដែលរាជរបស់ព្រះធ្វើតាមកោការរបស់ទ្រង់គឺគេបានឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីសេរីល្អរបស់ព្រះទៅកាន់លោកីក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលរាជរបស់ព្រះបែរទៅជាគិតយកសេរីល្អរបស់ខ្លួនឯងហើយយកទង្វើរបស់ខ្លួនឯងយកមកដាក់ជាធំវិញនោះយើងឃើញថាមានបញ្ហាដែលនឹងកើតឡើងដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសគៀលជំពូក16ខ15ប៉ុន្តែឯងបានទុកចិត្តនឹងរូបលម្អរបស់ឯងហើយបានធ្វើជាស្រីសំភឹងដោយព្រោះល្បីឈ្មោះនោះក៏បានត្រូវការនឹងអស់អ្នកណាដែលដើរកាត់មុខឯងឯងបានសម្រាប់ជារបស់គេហើយ
4: អញ្ចឹងយើងឃើញថាដោយសារតែព្រះទ្រង់បានចម្លាញ់ពួកគេហើយព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យព្រះជារីសអែលបានមានទៅដូចភាពជាកូនកំមុំដែលកំពុងតែល្អឥតខ្ចោះគឺពួកគេក៏បានប្រើអាល្អឥតខ្ចោះនោះគឺដើម្បីបង្ហាញអំពីស្រីល្អរបស់ខ្លួនគេគេមានអំណួតលើខ្លួនឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកគេមានអំណួតលើខ្លួនឯងពួកគេខ្លាចទៅជាស្ត្រីពេស្យាអញ្ចឹងទោះបីជាពួកគេខ្លាចទៅជាស្ត្រីពេស្យាទោះបីពួកគេខ្លាចទៅជាមនុស្សបែបណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះចង់បង្ហាញចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គទៅកាន់ពួកគេដោយព្រះអង្គគិតថាពួកគេគឺមានតម្លៃស្រាប់ព្រះអង្គអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងរឿងមួយគឺនៅក្នុងរឿងរបស់លោកហូរ៉ាហូសេគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានឲ្យលោកហូរ៉ាហូសេនេះគឺធ្វើនៅរឿងមួយដែលចម្លែកដោយសារតែទ្រង់បង្គាប់ឲ្យលោកហូសេនឹងទៅរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងស្ត្រីពេស្យាហ្នឹងឯងចឹងលោកហូសេគាត់ក៏បានទៅយកប្រពន្ធគ្រៀបការប្រពន្ធរបស់គាត់ជាស្ត្រីពេស្យាហ្នឹងគឺគាត់បានគ្រៀបការជាមួយនឹងភរិយារបស់គាត់ហើយគឺមិនយូរប៉ុន្មានភរិយារបស់គាត់ក៏បានคลายខ្លួនទៅជាស្ត្រីកំភសំភឹងម្ដងទៀតបាទជាស្ត្រីពេស្យាម្ដងទៀតអញ្ចឹងដល់ពេលតែនេះឡើងព្រះទ្រង់ក៏បានឲ្យហូសេទៅយកទៀតបាទទៅយកមកវិញរហូតដល់គម្រប3ដងគឺយើងឃើញថាហូសព្រះនៅតែប្រាប់ឲ្យហូសេទៅយកប្រពន្ធរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងយើងឃើញនៅកន្លែងនេះគឺព្រះទ្រង់ចង់បង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះទ្រង់មានចំពោះយើងគឺទោះបីជារាជអ៊ីស្រាអែលឬក៏ពួកយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើបាបទៅលើព្រះអង្គឬក៏យើងក្បត់ព្រះអង្គទោះបីជាយើងមានលួចលាក់មានព្រះដតីឬក៏មានអីថ្មីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ចង់បង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គនោះផងដែរ
5: យើងឃើញនេះជាឧទាហរណ៍នៃប្រវត្តិសាស្ត្រសាសអ៊ីស្រាអែលពីមុនសម័យព្រះយេស៊ូវហើយនៅសតវត្សទី4គ្រីស្ទានក៏បានធ្វើដូចសាសអ៊ីស្រាអែលពីមុនមកដែរគឺគេឃើញវិធីដើម្បីទទួលយកនៅឱកាសហើយគេបានបបួលឲ្យកុនស្តុងស្ទីនមកធ្វើជំនុំជម្រះនៅក្នុងបញ្ហារបស់ព្រះវិហារការនោះគឺដើម្បីឲ្យគេទទួលបានយុសទទួលបានស័ក្តិហើយទទួលបានអំណាចប៉ុន្តែយើងឃើញថាដោយហេតុការនេះគឺរាជរបស់ព្រះបានដើរចេញពីប្តីដែលស្រឡាញ់គេពីព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់គេបំផុតហើយគេបានទៅខុសខិតជាមួយនឹងជនអាក្រក់វិញហើយខុសខិតជាមួយនឹងអរិយវិញហើយនេះបានក្លាយទៅជាការកំផិតមួយដែលបានកើតជាធំនៅពេលនេះដែលយើងឃើញថាមានការថ្វាយបង្គំនៅពីថ្ងៃថ្ងៃអាទិត្យហើយនិងថ្ងៃសៅរ៍ហើយដោយសារតែការកំផិតបែបនេះគឺថ្ងៃអាទិត្យបានក្លាយទៅជាថ្ងៃមួយសម្រាប់ការថ្វាយបង្គំយើងឃើញថាព្រះទ្រង់មិនចង់ឲ្យមានការនេះកើតឡើងទេហើយនៅចុងបញ្ចប់នៃផែនដីនៅពេលដែលសង្គមនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពវឹកវរគឺព្រះទ្រង់នឹងប្រកាសហៅមសាទៀតគឺទ្រង់នឹងហៅរាជរបស់ទ្រង់ចេញពីទីក្រុងបាប៊ីឡូនមកមិនមែនសាសដតីទេគឺអ្នកដែលជាអតីតអ្នកដែលស្រឡាញ់ទ្រង់អ្នកដែលបានរៀបការជាមួយនឹងទ្រង់ក្នុងសញ្ញាដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យហើយព្រះទ្រង់នឹងហៅគេចេញមកហៅគេឲ្យមករកទ្រង់វិញ
4: ដូច្នេះហើយជាឆាងរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញយើងឲ្យឃើញអំពីទំហំដែលព្រះម្ចាស់ចង់សង្គ្រោះដល់រាជរបស់ព្រះអង្គហើយនិយាយរំទៅគឺលើសពីអ្វីផ្សេងជាងនេះទៀតព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញនៅលើជាឆាងអស់ថាឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គចេញពីទីក្រុងអាបេឡូនឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គចាក់ចេញពីអំពើអាក្រក់ដែលពួកគេបានធ្វើហើយស្វែងរកព្រះអង្គគឺដោយសារតែអញ្ចឹងហើយទើបព្រះអង្គទ្រង់បានលះបង់លះជីវិតរបស់ព្រះអង្គនៅលើជាឆាងដើម្បីបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់មួយនេះនៅផងដែរ
5: តើរាជរបស់ព្រះគួរតែធ្វើយ៉ាងណានៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់គេជាមួយនឹងព្រះយើងឃើញជាឧទាហរណ៍នៅពេលដែលលោកអាប់រ៉ាហាំគាត់ស្វែងរកនៅប្រពន្ធមួយសម្រាប់លោកអ៊ីសាក់ជាកូនរបស់គាត់គឺគាត់មិនបានឲ្យលោកអ៊ីសាក់ទៅយកប្រពន្ធនៃសាកាណានដែលនៅជុំវិញគាត់ឡើយគឺគាត់បានឲ្យអ្នកបម្រើរបស់គាត់ទៅរកនៅប្រពន្ធមួយសម្រាប់អ៊ីសាក់ពីផ្ទះរបស់គាត់គ្រួសារសាច់ញាតិរបស់គាត់ហេតុអីបានអាប់រ៉ាហាំធ្វើបែបនេះយើងឃើញថាចំណុចដែលអាប់រ៉ាហាំធ្វើនេះគឺមិនមែនដោយសារគាត់រើសអើងលើពួកសាកាណានឬក៏ដោយសារស្បែកគេខុសពណ៌ឬក៏អីទេគឺតាក់ទងជាមួយនឹងព្រលឹងវិញ្ញាណគឺតាក់ទងជាមួយនឹងសាសនារបស់គេដែលលោកអាប់រ៉ាហាំគាត់មិនចង់ឲ្យអ៊ីសាទៅប៉ះពាល់ជាមួយនឹងព្រះនៃសាសនាដទៃឬក៏ឲ្យប្រពន្ធដែលអ៊ីសាក់នឹងការជាមួយនោមគាត់ទៅនៅក្រោមមលុបនៃអំណាចនៃសាសនាដទៃឡើយគឺដូចយើងឃើញបញ្ហានេះបានកើតឡើងបន្តបន្ទាប់ទៀតជាមួយនឹងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលហើយនឹងជាមួយនឹងគ្រីស្ទានសម័យយើងផងដែររហូតមកដល់ចុងចប់នៃផែនដីនេះគឺសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបានទៅរកព្រះដទៃហើយនេះហើយបានយើងឃើញពីមុនមកថាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបានត្រូវបំផ្លាញបានត្រូវប្រទេសផ្សេងៗមកគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេលន់តួនៅពេលដែលគេស្វែងរកព្រះវិញគឺព្រះទ្រង់បានស្រឡាញ់គេហើយមកថ្នាក់ថ្នមហើយយកគេវិញយើងឃើញគ្រីស្ទានក៏ដូចគ្នាផងដែរទោះបីជាគ្រីស្ទានទាំងអស់បែរឆ្វេងទៅរកអំណាចរបស់រាជហើយថ្វាយបង្គំនៅថ្នាក់ទឹកក៏ដោយក៏ព្រះទ្រង់នៅតែដាស់ស្មារតីដើម្បីឲ្យគេរលឹកថានេះគឺជាអ្វីដែលមិនត្រឹមត្រូវហើយព្រះទ្រង់បានបង្កើតនៅក្រមមួយនៅថ្ងៃចុងបញ្ចប់នេះដែលរស់នៅតាមបទបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ដែលជាបញ្ញត្តិដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតគឺថាចូលចងចាំចូលចងចាំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយរៀបចុងចប់រៀបសម្រាងរបស់ព្រះគឺគេនឹងគោរពនៅថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះឯង
4: យើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គពិតជាឈឺចាប់ខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែមនុស្សដែលព្រះទ្រង់បានបង្កើតគឺពួកគេបានបដិសេធទ្រង់ហើយបានថ្វាយខ្លួនរបស់ពួកគេទៅព្រះនៃសាសដតីជាជាងថ្វាយខ្លួនទៅកាន់ព្រះអង្គអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញអំពីសេចក្តីរបស់ព្រះអង្គទៅកាន់ពួកគេគឺព្រះអង្គទ្រង់បានស្លាប់ជួបបាបគេនៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីឲ្យពួកគេឃើញហើយដើម្បីជាការលោះបាបដល់ពួកគេដើម្បីឲ្យពួកគេបានយល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់មួយនោះហើយនៅពេលណាដែលមនុស្សទាំងអស់បានកែប្រែចិត្តនោះព្រះទ្រង់បានសន្យាថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងប្រទាននូវជីវិតអកលជានិច្ចសម្រាប់ពួកគេនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គក៏បង្ហាញឲ្យយើងអាចមានឱកាសក្នុងការកែប្រែចិត្តអញ្ចឹងការកែប្រែចិត្តរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គទ្រង់បានមានចិត្តអត់ធ្មត់មែនទែននឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គបែរមករួចព្រះអង្គអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលព្រះអង្គទ្រង់អស់ការអត់ធ្មត់ជាមួយមនុស្សហើយគឺព្រះអង្គទ្រង់នឹងបានបញ្ចប់នៅរឿងទាំងអស់នោះគឺព្រះអង្គទ្រង់នឹងដាក់ហើយព្រះអង្គទ្រង់នឹងជំនុំជម្រះដល់អ្នកណាដែលមិនកែប្រែចិត្តមកឯព្រះអង្គ
5: ហើយទោះបីជានឹងមានការយំសោកហើយការទុកនៅពេលដែលបាត់បង់អ្នកដែលមិនបានកែប្រែចិត្តគឺអ្នកដែលបានទទួលរងនៅបញ្ហានៃអំពើបាបប៉ុន្តែបានឈររឹងមាំហើយស្រឡាញ់ដល់ព្រះគ្រីស្ទអស់ពីចិត្តអស់ពីគំនិតរបស់ខ្លួនគឺគេនឹងអាចមានអំណរអស់សុបាយដោយសារអំណាចនៃអំពើបាបគឺត្រូវបានបាក់បែកបានខូចអស់ហើយហើយគេនឹងអាចរស់នៅដោយលែងមានការជប់ទុកសោកឬក៏សង្រេងហើយក៏លែងមានទឹកភ្នែកទៀតដែរពេលនោះគឺនឹងលែងមានការកែប្រែចិត្តគឺរាជរបស់ព្រះនឹងស្រឡាញ់ទ្រង់អស់ពីចិត្តទោះបីជាអ្វីមករារាំងយ៉ាងណាក៏មិនអាចយកឈ្នះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់រាជរបស់ព្រះបានទៀតឡើយគឺគេនឹងស្រឡាញ់ព្រះអស់ពីចិត្តអស់ពីគំនិតរបស់គេដោយសារព្រះទ្រង់នឹងកែប្រែនៅបញ្ហាទាំងអស់ ដែលបានកើតឡើងនៅពេលដែលយើងបានបែកចេញពីទ្រង
4: ់ជានៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានយាងមកជាលើកទី2នោះគឺយើងនឹងឃើញរូបភាពមួយតកតងទៅនឹងអពាពិពាដែលព្រះទ្រង់បានរៀបអពាពិពាជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងមេរៀននេះគឺយើងអាចនឹងយល់ថាអពាពិពាគឺជារឿងមួយដែលត្រូវធ្វើសម្រាប់ជីវិតគឺរឿងធ្វើមួយសម្រាប់មួយក្នុងមួយជីវិតរបស់យើងហើយអពាពិពាគឺជារូបស័ព្ទតំណាងឲ្យយើងឃើញតកតំណាក់តំណងរវាងព្រះហើយនឹងក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ដែលថាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះយេស៊ូវមានទៅមកលើយើងគឺបង្ហាញដល់ក្រុមជំនុំគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលស្វាមីហើយនឹងភរិយាត្រូវបង្ហាញទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកនោះផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសង្ឃឹមថាពួកម៉ែបងប្អូនអរគ្នានឹងយល់អំពីរូបស័ព្ទនៃអពាពិពានៅក្នុងមេរៀនសប្តាហ៍នេះអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់នៅមេរៀននៅសប្តាហ៍នេះគឺសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំដើម្បីបិទមេរៀននេះអពុវិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រមជ្ឈះគង់នៅកឋានសួគ៌ដល់ពុំផុតអើយប្រងអើយគុណសូមអរគុណដល់ព្រះអង្គចាប់ពីថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំទាំងអស់គ្នាដើម្បីទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាស្វែងយល់អំពីរូបស័ព្ទនៃអពាពិពាដែលព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានឃើញគឺជាការរៀបអពាពិពាមួយដែលល្អឥតខ្ចោះគឺការស្មោះត្រង់នឹងគ្នាស្រឡាញ់គ្នាដូចជាព្រះអង្គទ្រង់បានស្រឡាញ់ដល់ពួកយើងទាំងគ្នាផងដែរព្រះអង្គក៏សូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអ្នកខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ
0: តែបើអត់មានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយត្បិតអ្នកណាដែលចូលទៅឯព្រះនោះត្រូវតែជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាគឺដោយព្រោះតែអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីជំនឿតិចពេកប៉ុណ្ណោះត្បិតខ្ញុំប្រាប់ជាប្រកាសថាបើមានសេចក្តីជំនឿដូចគ្រាប់ពូជមួយយ៉ាងល្អិតនោះអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងនិយាយទៅភ្នំនេះថាចូលរើចេញពីទីនេះទៅទីនោះចុះនោះនឹងបានដូច្នោះហើយក៏គ្មានការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើមិនកើតនោះទេរួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាហេតុអ្វីបានជាអ្នករាល់គ្នាភ័យដល់ម្លេះម្ដេចក៏គ្មានសេចក្តីជំនឿតែបើអ្នកណាបរិភោគទាំងសង្ស័យនោះមានទោសហើយពីព្រោះមិនបានបរិភោគដោយសេចក្តីជំនឿត្បិតការទាំងប៉ុន្មានដែលធ្វើដោយអត់មានសេចក្តីជំនឿនោះសុទ្ធតែជាបាបទាំងអស់ហើយតែត្រូវឲ្យអ្នកនោះសូមដោយចិត្តជឿអត់សង្ស័យអ្វីសោះត្បិតអ្នកណាដែលសង្ស័យនោះប្រៀបដូចជារលកសមុទ្រដែលត្រូវផាត់ដោយខ្យល់ទាំងរំពើកចុះឡើងទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអោពួកអ្នកមានជំនឿតិចអើយហេតុអ្វីបានជាភ័យដូច្នេះរួចទ្រង់ក្រោកឡើងកំហែងដល់ខ្យល់និងសមុទ្រនោះក៏ស្ងប់ឈឹងអស់ទៅព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើមានសេចក្តីជំនឿអត់សង្ស័យសោះនោះអ្នករាល់គ្នានឹងអាចធ្វើបានមិនត្រឹមតែការដែលកើតឡើងដល់ដើមល្វាប៉ុណ្ណោះទេគឺទោះបើអ្នកនឹងនិយាយទៅភ្នំនេះថាឲ្យឯងរើចេញពីទីនេះទៅធ្លាក់ក្នុងសមុទ្រវិញនោះគង់តែនឹងបានក៏ដូច្នោះដែរត្បិតយើងបានសុចរិតដោយមានចិត្តជឿហើយក៏បានសង្គ្រោះដោយមុតទទួលថ្លែងប្រាប់ត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួនប្រាកដមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំហើយជឿដល់ព្រះអង្គដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកអ្នកនោះមានជីវិតដ៏នោមអស់កលជានិច្ចហើយមិនដែលត្រូវជំនុំជម្រះឡើយគឺបានកន្លងហួសពីសេចក្តីស្លាប់ទៅដល់ជីវិតវិញបាទព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដ៏ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញ
6: នៅសៀមរាបយើងគឺល្បីប្រាសាទអង្គរវត្តមែនតើអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឈោចំពីប្រាសាទអង្គរវត្តយើងឃើញមានថ្មដែលបណ្ដុំគ្នាច្រើនមែនតើនៅពេលដែលថ្មបណ្ដុំគ្នាច្រើនយើងឃើញវាចេញទៅជារូបរាងប្រាសាទមួយដ៏ស្រស់ស្អាតហើយមើលទៅដូចមានអំណាចខ្លាំងមែនតើដូចថាអ្នកវិស្វករគឺពួកគាត់បកកែច្នៃប្រឌិតធ្វើសាងសង់នឹងឡើងអញ្ចឹងដូចគ្នាបើសិនជាមានថ្មតែមួយក៏អាចបង្កើតប្រាសាទអង្គរវត្តដ៏ស្អាត ឲ្យយើងឃើញដល់សប្តាហ៍នេះផងដែរអញ្ចឹងវាត្រូវការមានថ្មបណ្ដុំថ្មកុំតិចថ្មជាច្រើនដើម្បីព្រមគ្នាបង្កើតជារូបរាងអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះគឺព្រះទ្រង់បានបង្កបង្កើតព្រះវិហាររឿងមួយមួយគឺព្រះអង្គបង្កើតឲ្យវាមានចំណុចតូចតូចកំតិចតូចតូចដើម្បីបូកបញ្ចូលគ្នារួមគ្នាដើម្បីបង្កើតបានជារូបរាងដ៏ស្អាតណាស់មួយផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅសិក្សាតាក់ទងទៅនឹងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពូក12រហូតដល់ចំពូក14របស់គ្នាផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
7: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Meadows
6: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី6ដែលមានចំណងជើងថា

0: កដែរតែស៊ូឲ្យចេះអធិប្បាយជាដើម
1: នៅពេលដែលយើងទាំងគ្នានឹកឃើញអំពីព្រឹកពីកូរិនថូសទី1ចំពុក12នេះគឺយើងឃើញតកតងទៅនឹងអំណោយទានរបស់ព្រះវិញ្ញាណថាតើព្រះទ្រង់បានប្រទានអំណោយទានរបស់ព្រះវិញ្ញាណនឹងឲ្យមនុស្សយើងដូចគ្នាតែម្ដងឬក៏អត់អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងសហគមន៍ក្នុងក្រុមឬក៏នៅក្នុងកន្លែងការងារណាមួយក៏ដោយក៏មុននឹងការងារមួយរីកចម្រើនគឺត្រូវការមានអ្នកចេះជំនាញខុសគ្នាអត់ដូចគ្នាទាំងអស់ទេបើសិនជាមួយកន្លែងនឹងមានអ្នកវិស្វករដូចគ្នាទាំងអស់10អ្នកវិស្វករទាំង10អ្នកអញ្ចឹងចុះអ្នកណាបានអ្នកណាធ្វើជាកម្មករមានអ្នកណាធ្វើជាអ្នកជីកគ្រឹះជីអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអានេះគឺជារឿងមួយដែលព្រះទ្រង់បានកសាងព្រះវិហារហើយក៏ឲ្យយើងអស់គ្នារៀនអំពីរឿងអស់នេះថាមិនមែនយើងអស់គ្នាអាចធ្វើឲ្យបានដោយឯងទេប្រទេសអីគឺទាល់តែមានគ្នាជួយជ្រោមជ្រែងគ្នាម្នាក់ម្ដាយម្នាក់ម្ជើងទើបរបស់របរទាំងអស់នោះអាចកើតដូចចេញជារូបរាងស្អាតបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក12ខចាប់ពីខ4ទៅអញ្ចឹងយើងឃើញថាអំណោយទានរបស់ព្រះគឺព្រះទ្រង់បានប្រទានឲ្យមនុស្សខ្លះក៏អាចចេះនិយាយវោហារសាស្ត្រដោយប្រាជ្ញាដែលមកពីព្រះអ្នកខ្លះទៀតក៏ចេះប្រោសជំងឺឲ្យជាហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏ចេះចែកចាយអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏ចេះរៀបចំបោះសម្អាតតុបតែងព្រះវិហារឲ្យបានស្អាតអីចឹងទៅអញ្ចឹងអានេះគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ប្រទានឲ្យយើងបើសិនជាពុកម្ដាយគ្នាចង់ដឹងច្បាស់កាន់តែច្បាស់អាចអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក12ខ4រហូតទៅដល់ខ11ហ្នឹងគឺយើងឃើញអំណោយទានរបស់ព្រះវិញ្ញាណហើយថាតើព្រះទ្រង់ប្រទានឲ្យគេខ្លះព្រោះឯសារខ្ញុំនិយាយទៅអាចនឹងមានការផ្លិចខ្លះអញ្ចឹងបើសិនជាដឹងច្បាស់ពុកម៉ែបងប្អូនអាចអានទៅបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះគឺជារឿងមួយមេរៀនមួយដែលព្រះទ្រង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះរួបរមសាមគ្គីដើម្បីកុំឲ្យយើងមានអំណួតដើម្បីបំបត្តិអំណួតរបស់យើងថាយើងជាអ្នកចេះជាងគេឬក៏យើងជាអ្នករឹងមាំជាងគេយើងមានសេចក្តីជំនឿខ្លាំងជាងគេគឺអត់ទេគ្រប់គ្នាទាំងអស់គឺមានសិទ្ធិស្មើគ្នាទាំងអស់យើងអាចមានសិទ្ធិថាអ្នកណាមានជំនឿជឿព្រះច្រើនជាងអ្នកណាទេអញ្ចឹងអ្វីដែលព្រះទ្រង់ប្រទានឲ្យគឺសម្រាប់ទៅតាមបំណងព្រះតីរបស់ព្រះតែប៉ុណ្ណោះ
0: តើអ្នកធ្លាប់គិតថាសារៈប្រយោជន៍នៃអំណោយទានរបស់អ្នកគឺវាមិនសមស្របសម្រាប់នឹងវាមិនគ្រប់គ្រាន
1: ់វាមិនគ្រប់គ្រាន់គ្រប់គ្រាន
0: ់តើអ្នកធ្លាប់គិតថាសារៈប្រយោជន៍នៃអំណោយទានរបស់អ្នកគឺមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បម្រើការនៅក្នុងព្រះវិហារឬទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកបានរៀនថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យនៅអំណោយទាននេះតើវាបំផុសបំប្រែគំនិតរបស់អ្នកទៅវិជ្ជមានបែបណាដូច្នេះហើយយើងមានអំណោយទានផ្សេងៗគ្នាក៏ប៉ុន្តែតើយើងធ្វើម៉េចកុំឲ្យនៅក្នុងព្រះវិហារយើងប៉ះទង្គិចគ្នាដោយសារអំណោយទានរបស់យើងបើឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ញ៉ាំស៊ុបគុយទាវមួយក៏ប៉ុន្តែខ្លួនប្រាណយើងទាំងមូលសិតតែកែងដៃតើយើងញ៉ាំស៊ុបគុយទាវនោះបានទេហើយបើសិនជាយើងចង់ញ៉ាំស៊ុបនោះប៉ុន្តែខ្លួនប្រាណរបស់យើងសិតតែភ្នែកតើយើងបានតែឃើញនឹងយើងយកអីមកញ៉ាំមិនខាតដូច្នេះហើយខ្លួនប្រាណនៃព្រះវិហារខ្លួនប្រាណនៃព្រះវិហារមានវិជ្ជាវៈយ៉ាងច្រើនដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក12ខ12ត្បិតដោយរូបកាយមួយមានវិជ្ជាវៈជាច្រើនតែវិជ្ជាវៈទាំងនោះទោះមានច្រើនក៏ពិតគង់តែរួមគ្នាមកជារូបតែមួយទេនោះព្រះគ្រីស្ទក៏ដូច្នោះដែរខបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក12ខ12រហូតដល់ខ26បានបង្រៀនយើងយ៉ាងជាក់ច្បាស់អំពីការងារដែលរាជរបស់ព្រះត្រូវធ្វើដែលជារូបកាយតែមួយគឺជាព្រះវិហារយើងឃើញថាអ្នករបស់ព្រះវិហារនៅល្ងាចថ្ងៃសុខគឺគាត់មានសារៈប្រយោជន៍សំខាន់ស្មើនឹងគ្រូគង្វាលដែលនឹងឡើងអធិប្បាយនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ដែរអ្នកដែលរៀបចំសំឡេងនៅក្នុងព្រះវិហារគឺមានសារៈសំខាន់ស្មើនឹងអ្នកដែលជួបព្រះវិហារនៅថ្ងៃសុខដែរយើងឃើញថាការងារនីមួយៗដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងតាមជំនាញរបស់យើងគឺជាការងារដ៏ពិសេសបំផុតពេលខ្លះគ្រូអធិប្បាយមិនអាចមកបោះព្រះវិហារបានទេពេលខ្លះអ្នកដែលបោះព្រះវិហារគ្មានជំនាញណាក្នុងការរៀបចំសំឡេងឲ្យបានស្ដាប់ទៅពីរោះហើយច្បាស់ល្អទេដូច្នេះហើយកិច្ចការទាំងនេះគឺសំខាន់ណាស់នៅក្នុងព្រះវិហារគឺសំខាន់ដើម្បីឲ្យរូបកាយតែមួយហើយរាងកាយនៃព្រះវិហាររបស់យើងបានលូតលាស់ហើយដើរទៅមុខបាន
1: អញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែលុបបំបាត់នៅវប្បធម៌អ្នកធំនៅក្នុងព្រះវិហារបានន័យថាយើងពេលដែលយើងបានឡើងធ្វើជាលោកគ្រូគង្វាលនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានធ្វើជាហេរញ្ញិកឬក៏ជួ system ណាមួយដែលខ្ពស់ជាងអ្នកបោះសម្អាតព្រះវិហារ

0: សូមឲ្យយើងកុំដំកើងខ្លួនថាយើងសំខាន់ជាជាងអ្នកទាំងអស់នោះអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់នេះគឺវាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការដែលយើងជួយដៃគ្នាអ្នកមួយជើងកុំគិតថាយើងអត់គ្នាខ្លាំងជាងអ្នកដទៃសំខាន់ជាងអ្នកដទៃអញ្ចឹងបើគ្មានយើងក៏គ្មានគេបើគ្មានគេក៏គ្មានយើងដែរអញ្ចឹងព្រះទ្រង់អត់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាគិតរឿងនឹងទេអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាឬក៏ផ្ញើជូនទៅដល់ក្រុមជំនុំទាំងអស់នៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានមុខងារតាមួយហើយសូមលុបបំបាត់អាបពធัวដែលថាអ្នកធំក្នុងព្រះវិហារព្រះសាឲ្យយើងធ្វើការទៅកុំឲ្យមានកម្លាតគ្នាអញ្ចឹងយើងឃើញមកតោះមកទៀតថាតើនៅក្នុងព្រះវិហាររបស់យើងតើមានអ្នកណាខ្លះដែលកំពុងតែមមាញឹកតាក់ទងទៅនឹងធ្វើការពីក្រោយឆាកដើម្បីរៀបចំព្រះវិហារឲ្យមានសម្ដាប់ធ្នាប់ល្អតើអ្នកណាខ្លះតើយើងហ៊ានយកឈ្មោះពួកគាត់មកសរសើរឬក៏មកផ្ដល់នូវកិត្តិយសឲ្យជាសាធារណៈក្នុងព្រះវិហារដែរឬទេអញ្ចឹងបើសិនជាមានអាចលើកទឹកចិត្តគាត់នៅសប្ដាហ៍នេះបានអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះគឺជារឿងមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចយល់អំពីរូបកាយមួយប៉ុន្តែមានអវយវៈច្រើនហើយអវយវៈទាំងអស់នោះគឺធ្វើឡើងគឺដើម្បីឲ្យបំពេញនៅបេសកកម្មរបស់ព្រះតែប៉ុណ្ណោះ
1: ដូច្នេះការដឹងថាយើងមានប្រយោជន៍ហើយយើងសំខាន់មិនតែនៅក្នុងគ្រួសារនៃព្រះវិហាររបស់ព្រះគ្រីស្ទគឺសំខាន់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានអំណោយទានយើងប្រកែកណាស់ក៏ប៉ុន្តែយើងខ្វះនៅរបស់មួយគឺវាស្មើនឹងអត់ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក13ខ1ដល់ខ3ចែងថាទោះបើខ្ញុំចេះនិយាយជាភាសារបស់មនុស្សជាតិទាំងប៉ុន្មាននិងភាសារបស់ពួកទេវតាផងតែគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះខ្ញុំបានត្រឡប់ដូចជាលង្ហិនដែលឮខ្ទរឬដូចជាឆឹងដែលឮទ្រហឹងប៉ុណ្ណោះបើខ្ញុំចេះអធិប្បាយហើយស្គាល់អស់ទាំងសេចក្តីអត់កំបាំងនិងគ្រប់ទាំងចំណេះវិជ្ជាហើយបើខ្ញុំមានគ្រប់ទាំងសេចក្តីជំនឿល្មមនឹងឲ្យភ្នំរើចេញបានតែគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះខ្ញុំមិនជាអ្វីទេបើខ្ញុំចែកអស់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំជាអាហារដល់គេហើយបើខ្ញុំប្រគល់រូបកាយខ្ញុំទៅឲ្យគេដុតតែគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះគ្មានប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំសោះ
0: អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទាំងគ្នានិយាយទៅទៅនឹងក្តីស្រឡាញ់គឺយើងឃើញទៅទៅទៅនឹងឬមួយដែលជាការធ្លាក់ចុះជាឫសគល់នៃការធ្លាក់ចុះរបស់អរិយស្តាំងគឺដោយសារតែគាត់ឆ្លក់វង្វេងជាមួយនឹងអំណួតឆ្លក់វង្វេងជាមួយអំណាចគាត់លែងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះការងាររបស់ព្រះចំពោះបេសកកម្មរបស់ព្រះអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានជាគាត់បានត្រូវបានបាត់បង់របស់ទាំងអស់ហើយគាត់ក៏ធ្លាក់ចុះមកលើផែនដីនេះយើងនេះអញ្ចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតប្រាកដគឺមិនមែនគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍មួយដែលយើងមានភាពកក់ក្ដៅទេប៉ុន្តែវាគឺជាទង្វើដែលយើងធ្វើទាំង15ដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក13ខ4រហូតដល់ខ7អញ្ចឹងខ្ញុំបាននឹងសូមបានជូនឯសេចក្តីស្រឡាញ់តែងតែអត់ធ្មត់ហើយក៏សប្បុរសសេចក្តីស្រឡាញ់មិនចេះឈ្នានីមិនចេះអួតខ្លួនក៏មិនដែលមានចិត្តធំផងមិនដែលប្រព្រឹត្តបែបមិនគួរសមមិនដែលរោគប្រែផ្ទាល់ខ្លួនមិនរហ័សខឹងមិនប្រកាន់ទោសមិនដែលអសប្បាយចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតឡើយគឺអសប្បាយតែនឹងសេចក្តីស្មោះត្រង់វិញក៏គ្រប់បាំងទាំងអស់ជឿទាំងអស់សង្ឃឹមទាំងអស់ហើយត្រឹមត្រូវទាំងអស់អញ្ចឹងទាំងអស់នេះហើយគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាឃើញគឺមិនមែនគ្រាន់តែនិយាយមួយម៉ាត់ថាអូខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកអូអឺមកទីនេះមកខ្ញុំផ្ដល់នូវក្តីស្រឡាញ់ឲ្យមិនមែនជាអារម្មណ៍មួយដែលថាឲ្យយើងមានភាពក្លាទេប៉ុន្តែវាជាទង្វើដែលបង្ហាញថាយើងគឺជាមនុស្សដែលមិនចេះឈ្នាននេះគេយើងគឺជាមនុស្សដែលមានភាពអត់ធ្មត់ច្រើនយើងមើលទៅទៅព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលព្រះអង្គជួបលើឈើឆ្កាងនោះហើយគឺជាទង្វើទាំង15នៅទីនោះទាំងអស់គឺមុនពេលដែលគេយកព្រះអង្គទៅឆ្កាងគេយកព្រះអង្គទៅកាត់ទោសទៅសួរនាំគឺយើងឃើញភាពអត់ធ្មត់យើងឃើញភាពសេចក្តីសុបរោះយើងឃើញភាពដែលមិនចេះអួតកតោមមិនឃើញមានចិត្តធំមិនយើទៅគឺតម្លៃដែលព្រះយេស៊ូវឆ្លើយគឺគួរសមទាំងអស់អញ្ចឹងយើងគិតថាទាំងអស់នេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់បង្ហាញយើងហើយលោកពលចង់បង្រៀនយើងថាបើសិនជាយើងចេះភាសាដតីយើងមានចំណេះជំនាញច្រើនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់ស្គដីស្រឡាញ់មួយអ្វីៗទាំងអស់ស្មើនឹង0
1: ដូច្នេះយើងមានគ្រឹះនៃស្គដីស្រឡាញ់ទាំង15ហើយឥឡូវនេះយើងវិលទៅកាន់អំណោយទានមួយដែលមានមនុស្សយល់ច្រឡំជាច្រើនខ្លាំងជាងគេនៅលើភពលោកនេះគឺជាអំណោយទាននៃការចេះនិយាយភាសាដតីឧទាហរណ៍ថាអ្នកត្រូវការទៅទិញម្ហូបនៅផ្សារក៏ប៉ុន្តែទៅពេលដែលអ្នកទៅដល់កន្លែងផ្សារអ្នកលក់បែរទៅជានិយាយភាសារុស្ស៊ីឲ្យអ្នកហើយអ្នកចេះតែខ្មែរប៉ុណ្ណោះទោះបីជាអ្នកលក់នោះនិយាយបែបណាក៏ដោយបង្ហាញកាយវិការយ៉ាងណាក៏ដោយខំបញ្ជាក់ថាខ្លួនស្មោះត្រង់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏អ្នកមិនអាចទិញម្ហូបពីអ្នកនោះបានឡើយ ការនិយាយភាសាដទៃគឺត្រូវតែមានការយល់ដឹងហើយការពន្យល់ឲ្យច្បាស់លាស់ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកពូលគាត់បានពន្យល់ជាច្រើនតទៅអំពីការនិយាយជាភាសាដទៃនេះគាត់បានបញ្ជាក់ថាបើសិនជាចង់និយាយគឺយើងត្រូវតែនិយាយប៉ុន្តែមានត្រូវតែមានអ្នកបកប្រែដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក14ខ27អញ្ចឹងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក2យើងឃើញអំពីអំណោយទានដ៏ពិសេសដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យពួកសាវកគឺជាការនិយាយជាភាសាដទៃគឺដោយមិនបាច់ចាំមានអ្នកបកប្រែកន្លែងនេះយើងឃើញអំណោយទាននេះសំខាន់ណាស់ដោយសារព្រះទ្រង់បានផ្ដល់កិច្ចការមួយឲ្យយើងធ្វើជាបេសកកម្មមួយដែលយើងត្រូវតែយកសារនៃដំណឹងល្អទៅកាន់លោកីជាសារមួយដែលត្រូវតែនិយាយក្នុងភាសាដទៃជាច្រើនដូច្នេះហើយអំណោយទាននេះគឺជាអំណោយទានដែលព្រះចង់ឲ្យយើងសង្វាតទទួលបានការរៀននិយាយភាសាដទៃគឺជាការដែលយើងនាំដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់ពិភពលោកហើយដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក14ខ6ដែរបើសិនជាយើងមិនមានអំណោយទាននេះយើងមិនអាចបំពេញបេសកកម្មដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើងឡើយ
0: ចឹងចូលយើងទាំងអស់គ្នាក៏លេខទៅមើលក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក14ទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងជំពូក14នេះគឺលោកពលគាត់បានបន្ថែមពីនេះទៅទៀតតកតងទៅនឹងអំណោយទានរបស់ព្រះដែលយើងឃើញតកតងទៅនឹងអ្នកខ្លះចេះវោហារសាស្ត្រចេះអធិប្បាយអីចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់បានឲ្យយើងសង្វាតរកក្តីស្រឡាញ់តាមចាប់ក្តីស្រឡាញ់ហើយបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាណាម្នាក់នៅក្នុងក្រុមព្រះវិហាររបស់យើងថាក្រុមជំនុំឬចាស់ទុំឬក៏ក្មេងៗយុវជននេះទេអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកណាដែលមានអំណោយទានខាងផ្នែកចេះអធិដ្ឋានអធិប្បាយបានវោហារសាស្ត្រច្រើនអញ្ចឹងការក្នុងការដែលយើងប្រើពាក្យអធិប្បាយមិនមែនប្រើពាក្យអធិប្បាយបែបលក្ខណៈកំប្លុកកំ plaign ច្រើនពេកទេហើយការដែលយើងអធិប្បាយក៏មិនមែនយករឿងនយោបាយណាមួយដើម្បីយកមកនិយាយក្នុងការអធិប្បាយដែរប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានេះប្រើពាក្យនៃការអធិប្បាយរបស់យើងគឺដើម្បីសម្រាប់តែនឹងកក់ស្អាងចិត្តផ្ដល់កម្លាំងចិត្តហើយនឹងឲ្យបានកំសាន្តចិត្តតែប៉ុណ្ណោះបើក្រៅពីនោះទៀតយើងអត់អាចនិយាយលើពីទុំអត់ទេបាទអញ្ចឹងការបង្រៀនការស្អាងចិត្តប្រកំឡាំងចិត្តនឹងគឺដើម្បីអីគឺដើម្បីឲ្យក្រុមជំនុំរបស់យើងមានកម្លាំងចិត្តមានសេចក្តីជំនឿរឹងមាំជាមួយនឹងព្រះបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជារឿងមួយដែលលោកពលគាត់ហាមប្រាមព្រោះឯសារការអធិប្បាយមួយនេះគឺមិនមែនរឿងលេងសើចទេបើយើងអធិប្បាយពីព្រះរបស់ព្រះគឺយើងត្រូវថាធ្វើតាមតែនឹងបំណងប្រតិបត្តិព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក14ខ3បានសម្ដែងថាឯអ្នកដែលអធិប្បាយវិញអ្នកនោះនិយាយនឹងមនុស្សសម្រាប់នឹងស្អាងចិត្តកំឡុងចិត្តហើយកំសាន្តចិត្ត
1: ដូច្នេះអ្នកដែលមានអំណោយទានខាងឯអត្តការអធិប្បាយត្រូវតែរស់នៅតាមរបៀបព្រះគម្ពីរកាយវិការរបស់គេពាក្យរបស់គេទាំងទង្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់គេគឺត្រូវឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីព្រះគម្ពីរការងារមួយនេះគឺមានចំណុចសំខាន់ណាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយលោកពលចង់ឲ្យយើងសង្វាតទទួលយកការងារនេះដើម្បីឲ្យយើងអាចទីកស្ាយថាចឹងជួយរីកចម្រើននៅព្រះវិហាររបស់យើងនៅក្នុងសំណេររបស់អ្នកស្រី Len Wai បានបង្រៀនយើងជាច្រើនអំពីព្រះហើយអ្នកស្រី Len Wai បាននិយាយដោយខ្លួនឯងថាសំណេររបស់គាត់មិនមែនត្រូវយកមកជំនួសព្រះគម្ពីរឡើយគាត់បានបញ្ជាក់ថាសំណេររបស់គាត់គឺដើម្បីបំភ្លឺអំពីព្រះគម្ពីរដើម្បីពន្យល់បងប្អូនយើងឲ្យកាន់តែរីកចម្រើននៅពេលដែលគេសិក្សាពីព្រះគម្ពីរដូច្នេះហើយអ្នកដែលអធិប្បាយក៏ត្រូវតែមានអត្តចរិតហើយនឹងគោលគំនិតបែបដូចគ្នាអ្វីដែលគាត់និយាយគឺដើម្បីស្អាងចិត្តគាត់ត្រូវតែចាក់គ្រឹះរបស់គាត់ទៅលើព្រះគម្ពីរនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះតើអ្នកបានអានអំពីសំណេររបស់អ្នកស្រី Len Wai ជាទេតាសំណេរនោះបានជួយស្អាងចិត្តរបស់អ្នកហើយលើកទឹកចិត្តអ្នកឲ្យអ្នកកាន់តែមានជីវិតហើយនឹងទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវដែរឬទេ
0: អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងទាំងគ្នាសិក្សាតាក់ទងទៅនឹងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក12 13 14នេះគឺយើងឃើញមានសេចក្តីជាច្រើនយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជំពូក12នោះគឺយើងឃើញថាមានលោកពលបានប្រាប់លោកវ៉ាតាក់ទងទៅនឹងទេពកសលឬក៏អំណោយទានខាងផ្នែកពលឹងវិញ្ញាណហើយជំពូក13នោះឲ្យយើងសង្វាតរស់ក្តីស្រឡាញ់ហើយជំពូក14គឺឲ្យយើងប្រើប្រាស់នៅចេះរបៀបប្រើប្រាស់នៅអំណោយទានទាំងអស់នោះហើយរស់នៅតាមបែបដែលព្រះគ្រីស្ទ ្រង់រស់នៅនោះផងដែរបើសិនជាវីដេអូនេះបានប៉ះពាល់ចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាឲ្យពួកអ្នកគ្នាមានការកែប្រែហើយផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នានោះសូមខមមិនថាអាមែនអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់សូមសូមចិត្តមេត្តាជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអព្រះបិតាព្រះបិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះម្ចាស់គង់នៅកតានសុខដល់គុំផុតអីព្រះក៏សូមអរគុណទ្រង់ស្រាប់ពេលវេលាថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាមកទីនេះដើម្បីនឹងសិក្សានៅព្រះរបស់ព្រះផងដែរគង់សូមអធិដ្ឋានសូមឲ្យទ្រង់ជួយឲ្យគុនទាំងអស់គ្នាបានសង្វាតរោគសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមកពីព្រះហើយគុនទាំងអស់គ្នាអាចនឹងចេះនិយាយភាសាដទៃហើយក៏ដូចជាចេះអធិប្បាយដែលសមតាមបំណងព្រះរបស់ព្រះដែលមិនតាមចិត្តទូបង្គំអ្នកម្នាក់ឡើយហើយក៏សូមឲ្យទ្រង់ជួយទូបង្គំអ្នកគ្នាខិតខំប្រើប្រាស់នៅទេពកសលហើយនឹងអំណោយទានដែលព្រះបានប្រទានឲ្យទូបង្គំគ្រប់គ្នាទៅតាមសមត្ថភាពរៀងៗខ្លួននឹងផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជំរាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
2: ពេលអ្នកច្រណែននិងពន្លឺរបស់អ្នកដតីអ្នកនឹងភ្លេចមើលពន្លឺដែលព្រះបានដាក់ក្នុងជីវិតអ្នកការច្រណែនមើលទៅដូចជារឿងតូចមួយប៉ុន្តែបើទុកវានៅក្នុងចិត្តយូរវាអាចលួចយកសេចក្តីសុខរបស់យើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក14ខ30ចិត្តស្ងប់ជាជីវិតរបស់សាច់ឈាមប៉ុន្តែការច្រណែនគឺជាភាពពុករលួយដ៏ឆ្អឹងការច្រណែនធ្វើឲ្យយើងប្រៀបធៀបខ្លួនឯងជាមួយអ្នកដទៃហេតុអ្វីគេមានតែខ្ញុំអត់មានហេតុអ្វីគេទទួលបានតែខ្ញុំមិនបានហេតុអ្វីជីវិតគេល្អជាងខ្ញុំហើយនៅពេលយើងផ្ដោតលើអ្វីដែលអ្នកដទៃមានយើងចាប់ផ្ដើមមើលរំលងអ្វីដែលព្រះបានប្រទានដល់យើងមានបុរសម្នាក់ឃើញអ្នកជិតខាងទិញម៉ូតូថ្មីគាត់មានចិត្តច្រណែនខ្លាំងហើយនិយាយថាបើខ្ញុំមិនអាចមានដូចគេទេសូមកុំឲ្យគេមានសេចក្តីសុខពេកយប់នោះគាត់ដេកមិនលក់គាត់គិតពីម៉ូតូរបស់អ្នកជិតខាងរហូតបន្ទាប់មកគាត់សើចខ្លួនឯងហើយនិយាយថាចម្លែកណាស់ម៉ូតូនោះមិនមែនជារបស់ខ្ញុំតែវាធ្វើឲ្យខ្ញុំបាត់សេចក្តីសុខនោះហើយជាអ្វីដែលការច្រណែនធ្វើវាមិនយករបស់អ្នកដទៃមកឲ្យយើងទេតែវាអាចលួចយកសេចក្តីសុខរបស់យើងចេញមិត្តអើយកុំឲ្យជីវិតអ្នកខ្លាចជាការប្រកួតជាមួយអ្នកដទៃមនុស្សម្នាក់អាចមានអ្វីដែលអ្នកមិនមានប៉ុន្តែវាមិនមានន័យថាអ្នកគ្មានតម្លៃទេព្រះបានប្រទានផ្លូវខុសៗគ្នាពេលវេលាខុសៗគ្នានិងអំណោយខុសៗគ្នាដល់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដូច្នេះថ្ងៃនេះជំនួសពាក្យថាហេតុអ្វីគេមានម្លេះចូលនិយាយថាព្រះអើយអរព្រះគុណចំពោះអ្វីដែលទ្រង់បានប្រទានដល់ខ្ញុំហើយនៅពេលអ្នកឃើញអ្នកដទៃរីកចម្រើនកុំច្រណែនចូលអបអរសាទរនិងអធិដ្ឋានឲ្យគេព្រោះពន្លឺរបស់អ្នកដទៃមិនធ្វើឲ្យពន្លឺរបស់អ្នកងងឹតឡើយកុំប្រៀបធៀបជីវិតអ្នកជាមួយអ្នកដទៃចូលទុកចិត្តលើពេលវេលារបស់ព្រះចោស្ដាប់ឲ្យច្រើនជាងនិយាយពេលអ្នកនិយាយអ្នកបង្ហាញអ្វីដែលអ្នកដឹងតែពេលអ្នកស្ដាប់អ្នកអាចរៀនអ្វីដែលអ្នកមិនទាន់ដឹងរឿងប្រពន្ធប្រាប់តែ5ពាក្យថ្ងៃមួយបុរសម្នាក់កំពុងមើលទូរទស្សន៍នៅផ្ទះប្រពន្ធរបស់គាត់ដើរចូលមក
3: បងខ្ញុំមានរឿងមួយចង់ប្រាប
4: ់បានហើយបងដឹងហើយ
3: បងដឹងអ្វីនេះ
4: អត់ដឹងទេអូនចង់បានកាដូមែន
3: ទេមិនមែនទេ
4: ឬមួយអូនត្រូវឆ្នោតអញ្ចឹងមានអ្នកណាខឹងអូន
3: ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់បងថាខត្រីខ្លោចអស់ហើយ
4: អូហេតុអីមិនប្រាប់តាំងពីដំបូងនេះ
3: ខ្ញុំកំពុងប្រាប់តែបងមិនឲ្យខ្ញុំនិយាយចប
2: ់បងប្អូនអើយមនុស្សជាច្រើនចង់ខ្លាចជាមនុស្សសំខាន់ដោយនិយាយឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែពេលខ្លះវិធីធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍បំផុតគឺស្ងាត់ហើយស្ដាប់យើងមានមាត់តែមួយប៉ុន្តែមានត្រចៀកពីរនេះអាចជាការរំលឹកដ៏សាមញ្ញមួយថាស្ដាប់ឲ្យច្រើននិយាយឲ្យតិចព្រះគម្ពីរយ៉ាកូប 1:19 បង្រៀនថាមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវប្រញាប់ស្ដាប់យឺតនឹងនិយាយហើយយឺតនឹងខឹងបងប្អូនអើយពេលខ្លះយើងប្រញាប់ផ្ដល់ដំបូន្មានមុនពេលយើងយល់ពីបញ្ហាយើងប្រញាប់វិនិច្ឆ័យមុនពេលយើងស្ដាប់រឿងទាំងមូលយើងប្រញាប់ឆ្លើយមុនពេលអ្នកដទៃនិយាយចប់ហើយការមិនស្ដាប់អាចធ្វើឲ្យរឿងតូចคล้ายជារឿងធំចាប់ពីថ្ងៃនេះសាកធ្វើរឿងមួយពេលនរណាម្នាក់កំពុងនិយាយសូមកុំកាត់ពាក្យពេលគេកំពុងឈឺចាប់សូមកុំប្រញាប់វិនិច្ឆ័យពេលគេសូមយោបល់សូមស្ដាប់ឲ្យចប់សិនទើបឆ្លើយព្រោះត្រចៀកដែលចេះស្ដាប់អាចបើកទ្វារដែលមាត់ដែលនិយាយច្រើនមិនអាចបើកបានហើយចងចាំថាមនុស្សមិនតែងតែចង់បានអ្នកដែលមានចម្លើយគ្រប់យ៉ាងទេពេលខ្លះគេចង់បានតែមនុស្សម្នាក់ដែលនិយាយថាខ្ញុំកំពុងស្ដាប់អ្នកស្ដាប់ឲ្យច្រើនយល់ឲ្យជ្រៅនិយាយដោយប្រាជ្ញាព ពេលយើងចេះស្ដាប់មនុស្សយើងក៏កំពុងរៀនស្ដាប់ព្រះផងដែររ
5: ីឯព្រះដ៏មានព្រះគុណសព្វគ្រប់ដែលទ្រង់បានហៅយើងរាល់គ្នាមកក្នុងសិរីល្អនៃទ្រង់ដល់នៅអកលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះសូមទ្រង់មេត្តាប្រោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់លក្ខទាំងចម្រើនកម្លាំងហើយតាំងអ្នករាល់គ្នាឲ្យមុំមួនឡើងក្នុងខណៈក្រោយដែលបានរងទុក្ខបន្តិចមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតយើងនៅតែអួតក្នុងកាលដែលមានទុក្ខលំបាកដែរដោយដឹងថាសេចក្តីទុក្ខលំបាកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីទ្រាំទ្រសេចក្តីទ្រាំទ្របង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសាមថ្នឹកសេចក្តីសាមថ្នឹកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមសូមសរសើរដល់ព្រះដែលជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាគឺជាព្រះវរបិតាដ៏មានសេចក្តីមេត្តាករុណាជាព្រះដ៏កំសាន្តចិត្តគ្រប់ជំពូកដែលទ្រង់កំសាន្តចិត្តយើងរាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីវេទនាប្រយោជន៍ឲ្យយើងអាចនឹងកំសាន្តចិត្តអ្នកឯទៀតក្នុងអស់ទាំងសេចក្តីវេទនារបស់គេបានដែរគឺដោយសារសេចក្តីខ្សាននោះឯងដែលព្រះបានកំសាន្តចិត្តយើងស្រេចហើយខ្ញុំរាប់អស់ទាំងសេចក្តីទុកលំបាកនៅជន់នេះថាជាសេចក្តីមិនគួរប្រៀបផ្ទឹមនឹងសិរីល្អដែលនឹងបើកសម្ដែងមកឲ្យយើងរាល់គ្នាឃើញនោះទេមនុស្សសុចរិតតែងតែកើតមានសេចក្តីលំបាកជាច្រើនតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជួយឲ្យរួចពីសេចក្តីទាំងនោះត្បិតសេចក្តីទុកលំបាកយ៉ាងស្រាលរបស់យើងខ្ញុំដែលនៅតែមួយផ្លេតនេះនោះបង្កើតឲ្យយើងខ្ញុំមានសិរីល្អយ៉ាងធ្ងន់លើសលប់ដល់នៅអកលជានិច្ចវិញតើអ្នកណានឹងពង្រត់យើងចាញ់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងព្រះគ្រីស្ទបានតើសេចក្តីទុក្ខលំបាកឬសេចក្តីវេទនាសេចក្តីបៀតបៀនសេចក្តីអត់ឃ្លានសេចក្តីអាក្រាតសេចក្តីអន្តរាយឬដាវឬអីដូច្នេះដែលព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានរងទុក្ខក្នុងសាច់ឈាមជំនួសយើងរួចហើយនោះត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានគំនិតដូច្នោះដែរទុកជាគ្រឿងការពារខ្លួនត្បិតអ្នកណាដែលបានរងទុក្ខក្នុងសាច់ឈាមនោះបានឈប់ខាងឯអំពើបាបហើយតែបើអ្នករាល់គ្នាត្រូវរងទុក្ខដោយព្រោះសេចក្តីសុចរិតវិញនោះអ្នករាល់គ្នាមានពរពិតមិនត្រូវឲ្យអ្នកខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្ញែងខ្លាចរបស់គេឡើយក៏កុំឲ្យថប់បារម្ភដែរត្បិតមានឱកាសបើកឲ្យអ្នករាល់គ្នាហើយមិនមែនឲ្យគ្រាន់តែជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទតែប៉ុណ្ណោះទេគឺឲ្យរងទុក្ខដោយព្រោះទ្រង់ដែរចូលយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងនោះទៅបានសម្រេចតាមក្រឹត្យវិន័យនៃព្រះគ្រីស្ទ
6: ចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវឲ្យទទួលស្គាល់ទ្រង់នៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងចុះនោះទ្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងហើយជួបផ្ទៃគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅលើទ្រង់ត្បិតទ្រង់តែងយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងអ្នករាល់គ្នាព្រះនៃខ្ញុំទ្រង់នឹងបំពេញគ្រប់ទាំងអស់ដែលអ្នករាល់គ្នាត្រូវការតាមភោគសម្បត្តិនៃទ្រង់ដ៏ឧត្តមក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាមកដល់បល្ល័ង្គនៃព្រះគុណដោយក្លាហានដើម្បីនឹងទទួលសេចក្តីមេត្តាហើយរកបានព្រះគុណសម្រាប់នឹងជួយដល់ពេលត្រូវការចុះចូលទុកចិត្តនឹងព្រះយេហូវ៉ាហើយប្រព្រឹត្តការល្អចុះយ៉ាងនោះអ្នកនឹងបាននៅក្នុងស្រុកហើយចំអែតខ្លួនដោយសេចក្តីពិតចូលយកព្រះយេហូវ៉ាជាសេចក្តីអំណររបស់អ្នកនោះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យអ្នកបានដូចបំណងចិត្តចូលទុកដាក់ផ្លោអ្នកនឹងព្រះយេហូវ៉ាចុះថែមទាំងទុកចិត្តដល់ទ្រង់ផងនោះទ្រង់នឹងប្រោះឲ្យបានសម្រេចខ្ញុំជាគុណអ្នករាល់គ្នាជាខ្នែងអ្នកណាដែលនៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំជាប់នឹងអ្នកនោះនោះទើបនឹងបង្កើតផលឡើងជាច្រើនត្បិតបើដាច់ពីខ្ញុំចេញនោះអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងធ្វើអ្វីបានទេដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបន្ទាបខ្លួននៅក្រោមព្រះហស្តដ៏ពូកែរបស់ព្រះចុះដើម្បីឲ្យទ្រង់បានដំកើងអ្នករាល់គ្នាឡើងនៅវេលាកំណត់ចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនទើបគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតផងកុំអោយភ័យខ្លាចឡើយត្បិតអញនៅជាមួយនឹងឯងកុំអោយស្រោយយុទ្ធចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអើអញនឹងជួយឯងអើអញនឹងទ្រឯងដោយដៃស្ដាំដល់សុចរិតរបស់អញអស់អ្នកដែលនឿយព្រួយហើយផ្ទុកធ្ងន់អើយចូលមកឯខ្ញុំខ្ញុំនឹងអោយអ្នករាល់គ្នាឈប់សម្រាក ចូលទទួលនឹមខ្ញុំហើយរៀននឹងខ្ញុំចុះត្បិតខ្ញុំស្លូតហើយមានចិត្តសុភាពនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានសេចក្តីសម្រាប់ដល់ព្រលឹងពីព្រោះនាមខ្ញុំងាយទេហើយបន្ទុកខ្ញុំក៏ស្រាល
7: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
1: ហើយខ្ញុំបាទ Channel មណ្ដង
7: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី9ដែលមានចំណងជើងថាការរស់នៅក្នុងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអញ្ចឹងមុនដំបូងដែលយើងនឹងទៅសិក្សានៅមេរៀននៅថ្នាក់ថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងគឺសូមសូមជិតដើម្បីអ្នកទៅឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងគ្នា
1: បាទសូមសូមជិតទៅឋានអរព្រះពុទ្ធបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌គុណអរព្រះគុណត្រង់ជាពិសេសដែលត្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាសារជាថ្មីដើម្បីឲ្យគុណទាំងពីរអាចមកវិភាសាពីព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង់ហើយឲ្យអ្នកស្ដាប់ក៏អាចមកជុំគ្នាដើម្បីស្ដាប់នៅមេរៀនដែលត្រង់បានផ្ដល់ឲ្យផងដែរសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ត្រង់សន្ធិទ្ធិលើចិត្តរបស់កូនកូនទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យកូនកូនទាំងអស់គ្នាបន្តធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ត្រង់បន្សូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក20ខ22ហើយនិងខ23ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏បង្គាប់ទៅម៉ូសេឲ្យប្រាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលដូច្នេះថាខ្លួនឯងរាល់គ្នាបានឃើញថាអញបាននិយាយនឹងឯងរាល់គ្នាពីលើស្ថានសួគ៌មកដូច្នេះមិនត្រូវឲ្យមានព្រះណាទៀតនៅជាមួយនឹងអញទោះទាំងព្រះធ្វើពីមាសឬពីប្រាក់ក៏មិនត្រូវធ្វើសម្រាប់ខ្លួនឡើយ
7: នៅសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានសិក្សារួចហើយតកតងទៅនឹងបទបញ្ញត្តិដែលព្រះទ្រង់បានចរចាព្រះអង្គបានតាំងសញ្ញាជាមួយនឹងរាជអ៊ីស្រាអែលហើយបញ្ញត្តិរបស់ព្រះនោះឯងគឺជាបញ្ញត្តិដ៏បរិសុទ្ធហើយបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺជាបញ្ញត្តិយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះដែលបានបង្ហាញបញ្ញត្តិទាំងអស់នោះគឺនឹងបង្ហាញអំពីចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងសប្តាហ៍នេះគឺនៅក្នុងពិភពលោកគឺតែងតែមានច្បាប់សម្រាប់ប្រទេសហើយនៅក្នុងគ្រួសារគឺតែងតែមានវិន័យដើម្បីជួយឲ្យយើងអស់គ្នាឃើញភាពយុត្តិធម៌ហើយជួយការពារយើងអំពីគ្រោះថ្នាក់អីផ្សេងៗដែលនៅដែលយើងមាននៅក្នុងសង្គមនេះអញ្ចឹងដូចគ្នាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺជាបញ្ញត្តិមួយយ៉ាងសំខាន់ដែលយើងអស់គ្នាត្រូវតែគោរពតាមព្រោះព្រះទ្រង់បានដាក់មកគឺបង្ហាញអំពីលក្ខណៈរបស់ព្រះហើយព្រះទ្រង់បង្ហាញច្បាប់របស់ព្រះអង្គគឺតាមរយៈថាព្រះទ្រង់គឺជាព្រះនៃក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់ល្អហើយទ្រង់គឺបរិសុទ្ធនោះផងដែរហើយយើងឃើញថាបញ្ញត្តិទាំងនេះគឺបង្ហាញអំពីរបៀបដែលថាព្រះទ្រង់នឹងដាក់ទោសការអាក្រក់ដាក់ទោសទៅលើមនុស្សអាក្រក់អញ្ចឹងដើម្បីរកភាពយុត្តិធម៌ឲ្យមនុស្សទៀងត្រង់នោះផងដែរដូច្នេះហើយយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែគោរពនឹងស្រឡាញ់បញ្ញត្តិរបស់ព្រះនៅពេលដែលយើងបានឃើញរឿងទាំងនេះហើយនោះយើងនឹងខំប្រឹងប្រែងកែប្រែខ្លួនដើម្បីគោរពតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអញ្ចឹងនៅមេរៀននៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាតកតងទៅនឹងការរស់នៅក្នុងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះថាតើយើងគួរទៅរស់នៅបែបម៉េចហើយថាតើព្រះទ្រង់បានមានបំណងអ្វីដើម្បីដាក់បញ្ញត្តិនេះគឺព្រះអង្គមានបំណងអ្វីសម្រាប់ជីវិតយើងគ្រប់គ្រប់គ្នានោះផងដែរ
1: កាលពីសប្តាហ៍មុនយើងបានសិក្សាអំពីបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យរាជអ៊ីស្រាអែលបញ្ញត្តិនេះបង្ហាញអំពីអត្តចរិតរបស់ទ្រង់ហើយបញ្ញត្តិនេះគឺសម្រាប់ឲ្យរាជរបស់ព្រះធ្វើតាមដើម្បីឲ្យគេអាចកែប្រែអត្តចរិតរបស់គេទៅកាន់អត្តចរិតរបស់ព្រះផងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅសម័យនោះសាសអ៊ីស្រាអែលទើបតែចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកគេគឺជាឆ្លើយនៅស្រុកអេស៊ីបគេជាទេសករដែលមិនមានការរចនាសម្ព័ន្ធរៀបចំនៃការគ្រប់គ្រងដែនដីរបស់ខ្លួនឯងឡើយអញ្ចឹងព្រះទ្រង់បានផ្ដល់នៅច្បាប់បន្ថែមទៀតទៅលើបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការនោះដើម្បីជួយឲ្យរាជអ៊ីស្រាអែលអាចរស់នៅត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យរាជអ៊ីស្រាអែលអាចចេះគ្រប់គ្រងនៅអ្វីៗដែលកើតឡើងជាប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងយើងឃើញច្បាប់ដែលព្រះទ្រង់បានដាក់មកគឺត្រូវជួយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៃជីវិតរបស់គេដូច្នេះយើងឃើញច្បាប់ដែលព្រះទ្រង់បានដាក់ឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងគម្ពីរនេខាមណាំងជំពូក21មានដូចជាច្បាប់តាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកបម្រើច្បាប់តាក់ទងជាមួយនឹងអំពើហិង្សាហើយច្បាប់តាក់ទងជាមួយនឹងការថែរក្សាសត្វអញ្ចឹងយើងឃើញច្បាប់ទាំងនេះជួយពួកសាសអ៊ីស្រាអែលក្នុងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីឲ្យពួកគេអាចធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះហើយការពារដល់អ្នកចិត្តខាងរបស់គេផងដែរហើយនៅក្នុងគម្ពីរនេខាមណាំងជំពូក22យើងឃើញច្បាប់តាក់ទងជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិហើយច្បាប់តាក់ទងជាមួយនឹងអំពើអសីលធម៌ដូចនៅក្នុងច្បាប់តាក់ទងជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិយើងឃើញឧទាហរណ៍ដូចជាការលួចរបស់ទ្រព្យរបស់អ្នកដទៃហើយ ោសដែលត្រូវធ្លាក់មកទៅកាន់អ្នកដែលលួចរបស់គេហើយច្បាប់តាក់ទងជាមួយនឹងអំពើអសីលធម៌យើងឃើញឧទាហរណ៍ដូចជាច្បាប់នៃការនៅពេលដែលមានម្នាក់ណាម្នាក់លួងលោមស្ត្រីដែលមិនទាន់រៀបការឬក៏ធ្វើអ្វីមួយដែលខុសអំពីអសីលធម៌ហើយច្បាប់ទាំងនោះគឺកំណត់មកដើម្បីឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលធ្វើប្រព្រឹត្តត្រឹមត្រូវហើយឲ្យជីវិតរបស់គេកាន់តែមានភាពសុខដុមរមនាកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើង
7: នៅពេលដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក21 22អញ្ចឹងគឺជាច្បាប់ដែលព្រះទ្រង់បានបន្ថែមពីលើច្បាប់ពីជំពូក20និខមណាំងជំពូក20អញ្ចឹងយើងឃើញមិនទៅពីជំពូក22យើងឃើញនៅក្នុងជំពូក23គឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានដាក់ច្បាប់បន្តទៀតគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បង្កើតច្បាប់គឺដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាទាំងអស់បាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបានទទួលបានច្បាប់ហើយពួកគេមានអារម្មណ៍ថានៅពេលដែលគេធ្វើខុសឬក៏ពួកគេបាត់បង់អ្វីមួយឬក៏ពួកគេត្រូវបានទទួលការរំលោភបំពានពីអ្នកដទៃនោះច្បាប់នឹងដាក់ទោសមនុស្សអាក្រក់ហើយច្បាប់នឹងជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យមនុស្សសុខត្រង់ផងដែរអញ្ចឹងច្បាប់របស់ព្រះនៅពេលដែលព្រះទ្រង់ដាក់គឺព្រះទ្រង់យល់ឃើញថាច្បាប់នោះត្រឹមត្រូវទៅព្រះទ្រង់ដាក់ហើយច្បាប់នោះយុត្តិធម៌ទៅព្រះទ្រង់ដាក់ឲ្យប្រជារាស្រ្តបានធ្វើតាមហើយបន្តមួយទៀតនោះគឺព្រះអង្គបានដាក់ច្បាប់មួយទៀតគឺជាច្បាប់ដែលតកតងទៅនឹងថ្ងៃជប់សម្រាប់របស់ព្រះដែលយើងហៅថាសកបាសនោះគឺហើយនឹងច្បាប់សម្រាប់ធ្វើបុណ្យពិធីបុណ្យអីផ្សេងផ្សេងនឹងប៉ាំងអេដាមបែឬក៏ពិធីបុណ្យសម្រាប់ព្រះនៅសម័យនោះផងដែរអញ្ចឹងហើយរលអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើបាទរលអ្វីដែលច្បាប់ដែលព្រះទ្រង់បានដាក់ឲ្យគឺព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះគឺទទួលបាននៅភាពយុត្តិធម៌ហើយព្រះទ្រង់នឹងបង្ហាញអំពីចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គតាមរយៈច្បាប់និងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះនោះឯង
1: យើងឃើញថាគម្រោងផែនការរបស់ព្រះសម្រាប់រាជអ៊ីស្រាអែលគឺទ្រង់នឹងធ្វើជាអ្នកដែលដឹកនាំគេទ្រង់នឹងដេញនៅរាល់សត្រូវរបស់សាអ៊ីស្រាអែលចេញពីទឹកដីសន្យាដែលទ្រង់រៀបនឹងឲ្យទៅកាន់ពួកអ៊ីស្រាអែលដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក14ខ14តែថាព្រះទ្រង់នឹងប្រយុទ្ធជំនួសយើងហើយនៅត្រង់ព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក23ខ20ដល់ខ33យើងឃើញសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះសម្រាប់រាជអ៊ីស្រាអែលបើសិនជាគេនឹងស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបើសិនជាគេមិនមានព្រះណាក្រៅពីទ្រង់ឡើយនោះទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យសត្រូវរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលមានការភ័យខ្លាចស្លុតជាខ្លាំងទ្រង់នឹងដាក់អាម៉ាល់ដេញសត្រូវរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលចេញពីទីលំនៅរបស់ខ្លួនហើយសាសអ៊ីស្រាអែលនឹងអាចទៅនៅក្នុងទីលំនៅរបស់សត្រូវរបស់ខ្លួនបានអញ្ចឹងយើងឃើញព្រះទ្រង់គម្រោងផែនការរបស់ព្រះសម្រាប់សាសអ៊ីស្រាអែលគឺទ្រង់នឹងធ្វើការជំនួសគេឲ្យតែសាសអ៊ីស្រាអែលធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ឲ្យតែគេគោរពនៅច្បាប់ដែលព្រះទ្រង់បានតែដាក់ឲ្យដូចយើងឃើញច្បាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក20រហូតដល់ជំពូក23នេះដូច្នេះហើយវាជាចំណុចសំខាន់មួយសម្រាប់យើងដែលយើងទុកចិត្តលើព្រះដោយសារអ៊ីស្រាអែលត្រូវទុកចិត្តលើព្រះដែលទ្រង់បានទម្លាក់សេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ឲ្យគេផងដែរយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកម្កាងជំពូក20ខ7ថាមនុស្សខ្លះគេទុកចិត្តនឹងរបស់មនុស្សខ្លះគេទុកចិត្តនឹងសេះអ្នកខ្លះទុកចិត្តនឹងរទេះក៏ប៉ុន្តែយើងជារាជរបស់ព្រះគឺយើងនឹងទុកចិត្តទៅលើព្រះយេហូវ៉ាវិញហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចាត់យកថាជំពូក31ខ6ថាព្រះថាកុំឲ្យខ្លាចឡើយចូលមានកម្លាំងឡើងចូលទុកចិត្តលើព្រះនោះទ្រង់នឹងធ្វើកិច្ចការរបស់ទ្រង់សម្រាប់អ្នកអញ្ចឹងយើងឃើញយើងត្រូវតែទុកចិត្តលើព្រះយើងត្រូវតែធ្វើតាមច្បាប់ដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើងត្រូវតែគោរពបញ្ញត្តិដែលទ្រង់បានដាក់ឲ្យយើងដើម្បីឲ្យយើងធ្វើតាមស្របតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ហើយដើម្បីឲ្យយើងអាចឈរបានរឹងមាំហើយដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់អាចទម្លាក់សេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់មកលើយើងវិញ
7: អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសិក្សាទៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងចាប់ពីជំពូក1រហូតដល់ជំពូក23នេះគឺយើងនៅតែបន្តឃើញថាពជារិយអ៊ីស្រាអែលទោះបីជាពួកគេបានជួបការអស្ចារ្យរបស់ព្រះយ៉ាងណាក៏ពួកគេនៅតែត្អូញត្អែត្អូញត្អែបាទអញ្ចឹងយើងមើលតាពីជំពូក14ជំពូក15ជំពូក16 17មករហូតដល់នេះគឺយើងឃើញថាពួកគាត់នៅតែត្អូញត្អែដោយសារតែពួកគាត់អត់ទុកចិត្តនឹងព្រះទេដូច្នេះហើយយើងមានខព្រះគម្ពីរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក14ក៏ដើម្បីដូចបងបានលើកខាងលើអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថា យើងត្រូវរងចាំសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះយើងត្រូវរងចាំការសង្គ្រោះរបស់ព្រះទើបយើងទាំងអស់គ្នានឹងបានសង្គ្រោះនឹងបានសេចក្តីយុត្តិធម៌អញ្ចឹងហើយសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានមានការលើកទឹកចិត្តហើយយើងគ្រប់ប្រតិបត្តិដល់ព្រះទាំងអស់គ្នារបញ្ញត្តិតែព្រះទ្រង់បានដាក់ឲ្យយើងផងដែរនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញតកតងទៅនឹងបទបញ្ជាហើយនឹងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះមុនដែលព្រះទ្រង់បានឲ្យវិជារីអ៊ីសអែលធ្វើបន្តដំណើរទៅមុខទៀតនោះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងចំពោះ23រួចទៅហើយគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានផ្ដល់អាវាតឲ្យពួកគាត់ទាំងអស់មុននឹងពួកគាត់ចាក់ចេញពីទីរស្ថានមួយទៅកន្លែងមួយទៀតអញ្ចឹងព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូថានៅពេលណាដែលឯងរកគ្នាកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់យើងនៅពេលណាដែលឯងរកគ្នាគ្រប់តាមបញ្ញត្តិរបស់យើងនោះយើងនឹងជួយសង្គ្រោះឯងយើងនឹងជួយការពារឯងអំពីខ្មាំងសត្រូវឯងយើងនឹងជួយណាយើងនឹងប្រើអាម៉ាល់ដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមជំនួសឯងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងឃើញថារូបបញ្ញត្តិទាំងអស់នៅក្នុងសញ្ញាចាស់នៅក្នុងពេលគម្ពីរសញ្ញាចាស់គឺព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងមកនៅក្នុងផែនដីនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ក៏មិនបានលុបបំបាត់ដែរគឺព្រះអង្គទ្រង់មកក្នុងផែនដីនេះគឺដើម្បីលើកក្រឹត្យវិន័យដែលពីព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់បានចែងទុកនោះគឺធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយល់ថាតើបញ្ញត្តិទាំងអស់នោះចង់ឲ្យយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះតាក់ទងទៅនឹងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក5ខ21ដល់ខ26នេះគឺយើងឃើញថាតាក់ទងនឹងបញ្ញត្តិថាកុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សឲ្យសោះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានលើកឡើងថានៅពេលណាដែលអ្នករស់គ្នាឬថាកុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សឲ្យសោះអញ្ចឹងគឺព្រះទ្រង់បានបន្ថែមទៀតថាបើអ្នកណាដែលសម្រាប់មនុស្សនោះត្រូវជំនុំជម្រះហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់ប្រាប់វិញថាបើសិនជាអ្នកណាខូនតែខឹងនឹងបងប្អូនខ្លួនណានោះក៏ត្រូវជំនុំជម្រះនោះផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកណាដែលជេរបងប្អូនថាអាចោលមួយទៀតនោះក្រុមជំនុំនឹងធ្វើទោសហើយបើសិនថាអាចឈួតទៅកាន់បងប្អូនអ្នកដតីនោះគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ថានោះក្រែងធ្លាក់នៅក្នុងភ្លើងនរកនោះហើយនៅកន្លែងនេះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានជួយឲ្យយើងយល់បន្ថែមថាសំបីតែខ្លួនតែយើងជេរហើយសំបីតែខ្លួនតែយើងខឹងគឺព្រះដូចជាការដែលយើងសម្លាប់មនុស្សម្នាក់ចឹងឯងចឹងដូច្នេះហើយទៅព្រះទ្រង់បានបង្រៀនយើងដើម្បីឲ្យយើងទាំងគ្នាយឺតនឹងខឹងដើម្បីឲ្យយើងទាំងគ្នាឆាប់នឹងស្ដាប់ហើយព្រះទ្រង់ក៏ចង់ឲ្យយើងទាំងគ្នាក្រនឹងនិយាយដែរអញ្ចឹងដូច្នេះហើយទៅព្រះទ្រង់បានបង្រៀនហើយបង្ថែមឲ្យយើងយល់អំពីបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការហើយបញ្ញត្តិពីសញ្ញាចាស់ឲ្យយើងទាំងគ្នាបានដឹងថាយើងគួរធ្វើបែបណាខ្លះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនោះផងដែរ
1: ដូច្នេះយើងឃើញថាបញ្ញត្តិទាំងអស់ដែលព្រះទ្រង់បានដាក់ឲ្យសាអ៊ីស្រាអែលគឺទ្រង់បានដាក់ឲ្យដើម្បីកុំឲ្យសាអ៊ីស្រាអែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបដោយខ្លួនឯងយើងឃើញព្រះទ្រង់បានរៀបចំបញ្ញត្តិទាំងនេះដើម្បីការពារពួកសាអ៊ីស្រាអែលអំពីអំពើបាបនៃការសងសឹកហើយដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក12ខ19ហើយនិងខ21គឺព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលថាការសងសឹកគឺជារបស់អញយើងមិនត្រូវសងសឹកទៅលើអ្នកដទៃដោយសារគេបានធ្វើអំពើខុសទៅលើយើងឡើយចឹងបានយើងឃើញទាំងបញ្ញត្តិតេតងជាមួយនឹងកុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សឲ្យសោះកុំឲ្យធ្វើអ្វីណាមួយដែលខុសឲ្យសោះគឺដោយសារតែនៅពេលដែលយើងខឹងយើងសងសឹកគឺយើងកំពុងតែប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបចឹងព្រះមិនចង់ឲ្យយើងធ្វើនៅអំពើបាបនេះឡើយគឺព្រះត្រង់ចង់ឲ្យយើងទុកអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះវិញទុកឲ្យព្រះអ្នកសម្រេចទុកឲ្យព្រះអ្នកជំនុំជម្រះហើយទុកឲ្យព្រះអ្នកដោះស្រាយនៅបញ្ហារបស់យើងនៅពេលនោះយើងនឹងក្លាយទៅជារាសរបស់ព្រះដែលជារាសដែល slot boat ដែលស្មោះត្រង់ដែលដូចសាយកថាចឹងយឺតនឹងខឹងហើយយឺតនឹងនិយាយដោយសារយើងទុកចិត្តលើព្រះយើងមិនខ្វល់ថាមានអ្វីកើតឡើងចំពោះយើងឡើយគឺយើងខ្វល់តែមួយគត់តើយើងស្រឡាញ់ព្រះប៉ុណ្ណាន
7: ៅក្នុងមេរៀនសប្តាហ៍នេះគឺយើងបានរៀនច្រើនតកតងទៅនឹងការរស់នៅក្នុងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះជាមួយនឹងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានទទួលបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺយើងរស់នៅក្នុងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាទទួលបានភាពយុត្តិធម៌ហើយនឹងការថ្នាក់ថ្នមមកពីព្រះហើយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចនឹងស្គាល់អ្វីទៅថាខុសអ្វីទៅថាត្រូវនៅក្នុងនេះផងដែរអញ្ចឹងរស់នៅក្នុងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺជារស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលពោពេញទៅដោយភាពសុចរិតបរិសុទ្ធដូចជាព្រះទ្រង់បានបង្ហាញនៅក្នុងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអំពីចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គនោះផងដែរអញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាចង់ទទួលបានហើយចង់បាននៅអត្តចរិតមួយដែលយើងអាចថាដូចជាចរិតមួយដូចជាព្រះគឺយើងមានតែគោរពប្រតិបត្តិ តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះនោះឯងយើងរស់នៅក្នុងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះនោះឯងទើបឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាគេបានឃើញថាព្រះទ្រង់គង់នៅក្នុងយើងហើយថាយើងគឺជាមនុស្សដែលល្អនោះដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពួកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សានៅខព្រះគម្ពីរជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីកុំឲ្យយើងធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងរបស់អរិយសត្វទាំងនោះផងដែរអញ្ចឹងហើយសូមស្រុំចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាអព្រះបិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅក្នុងឋានសួគ៌របស់ពុំផុតអើយប្រងើយគុណសូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គស្រាប់ពេលវេលាថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានមកទីនេះដើម្បីសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យទូបង្គំដល់គ្នាបានបង្កើននូវសេចក្តីជំនឿហើយគណៈគ្នាបានជឿលើព្រះអង្គកាន់តែខ្លាំងផងដែរគុណសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជ្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
8: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
9: Hello beloved people
8: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាព្រះយេស៊ូវចង់បានមុខមាត់នៅមុខគេដែរឬទេ
9: Do you think that Jesus wanted the reputations in front of the other people
8: តើព្រះយេស៊ូវខ្លាចមិនហ៊ានចេញមុខនៅមុខគេឬ
9: Is Jesus afraid to show himself in front of others
8: កាលពីជាង 2000 ឆ្នាំមុនប្អូនៗរបស់ព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវបង្ហាញខ្លួនឲ្យគេស្គាល់
9: Around 2000 years ago, Jesus' brothers wants him to show himself in front of the other people.
8: នៅថ្ងៃមួយពួកប្អូនទ្រង់ទូលថាចូលចេញពីទីនេះទៅឯស្រុកយូដាទៅ
9: One day, his brothers therefore says to him, Depart from here and go into Judah.
8: ដើម្បីឲ្យពួកសិស្សរបស់បងបានឃើញការដែលបងធ្វើផង
9: That Your disciples also may see the works that you are doing.
8: ត្បិតអ្នកណាដែលចង់ឲ្យគេស្គាល់ខ្លួននោះមិនដែលធ្វើការដោយសម្ងាត់ទេ
9: For no one does anything in secret while he himself seeks to be known openly.
8: បើបងធ្វើការទាំងនេះចូលសម្ដែងខ្លួនឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់ដែរ
9: If you do these things, show yourself to the world.
8: ប៉ុន្តែពួកប្អូនទ្រង់មិនបានជឿដល់ទ្រង់ទេ
9: For even his brothers did not believe in him.
8: ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលតបថា
9: Then Jesus said to them,
8: ឯពេលវេលារបស់ឯងរាល់គ្នានោះចេះតែមានចំណេញតែពេលវេលារបស់ខ្ញុំមិនទាន់ដល់នៅឡើយ
9: My time has not yet come, but your time is always ready.
8: លោកីពុំអាចនឹងស្អប់អ្នករាល់គ្នាបានទេ
9: The world cannot hate you.
8: តែគេស្អប់ខ្ញុំវិញពីព្រោះខ្ញុំធ្វើបន្ទាល់ពីគេថាការគេប្រព្រឹត្តសុទ្ធតែអាក្រក
9: ់ But it hates me because I testify of it that it works are evil
8: ចូលអ្នករកគ្នាឡើងទៅឯបននេះចុះឯខ្ញុំមិនទាន់ទៅទេព្រោះកំណត់ខ្ញុំមិនទាន់សម្រេចនៅឡើយ
9: You go up to this feet I am not yet going up to this feet for my time has not yet fully come
8: ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមិនមែនខ្លាចនឹងបង្ហាញខ្លួននៅមុខគេនោះទេ
9: Therefore Jesus is not afraid to show himself in front of other people
8: ទ្រង់នឹងបង្ហាញខ្លួននៅពេលកំណត់របស់ទ្រង់មកដល
9: ់ He will show himself when his time comes
8: ហើយព្រះយេស៊ូវមិនចង់បានមុខមាត់នៅមុខគេនោះទេ
9: And Jesus does not want any reputation in front of the others
8: តែព្រះយេស៊ូវនឹងបង្ហាញខ្លួនដើម្បីប្រាប់មនុស្សអំពីសេចក្តីពិតពីព្រះលើកដំកើងព្រះនិងប្រាប់ពីវិធីឲ្យមនុស្សអាចទទួលបានជីវិតអស់កលពីព្រះបាន
9: But Jesus will appear to tell people the truth about God glorify him and show people how to receive the eternal life
8: ហើយដល់ពេលកំណត់នៅថ្ងៃខាងមុខព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកយកមនុស្សទៅស្ថានសួគ៌ជាមួយនឹងទ្រង់ជាមិនខាន
9: And when the time comes Jesus will come to take people to heaven with him.
8: សូមអរគុណ.
9: Thank you.
2: នោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាទុកឲ្យកូនក្មេងមកឲ្យខ្ញុំចុះកុំខ្វាត់វាឡើយ ត្បិតនៅគោលឋានសួគ៌មានសត្វតែមនុស្សដូចវារាល់គ្នា ទ្រង់ក៏ដាក់ព្រះហស្តលើវារលគ្នារួចយាងចេញពីទីនោះទៅព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាអោដំណរមនុស្សដែលមិនជឿហើយមានចិត្តវិជ្ជអើយតើត្រូវឲ្យខ្ញុំនៅជាមួយនឹងអ្នករលគ្នាដល់កាលណាតើត្រូវឲ្យខ្ញុំទ្រ
5: រួមនឹងអ្នករាល់គ្នាដល់កាលណាទៀតចូលនាំវាមកឯខ្ញុំឯណេះលំដាប់នោះមានគេនាំក្មេងតូចតូចមកឯទ្រង់ដើម្បីឲ្យទ្រង់ដាក់ព្រះហស្តអធិដ្ឋានឲ្យវាតែពួកសិស្សបន្ទោសដល់គេនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាទុកឲ្យកូនក្មេងមកឯខ្ញុំចុះកុំខ្វាត់វាឡើយបាត់នៅកោឋានសួគ៌មានសត្វតែមនុស្សដូចវារាល់គ្នាកាលបានយាងចូលទៅក្នុងផ្ទះនោះអ្នកខ្វាក់ទាំងពីរក៏មកឯទ្រង់ហើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលសួរថាតើអ្នកជឿថាខ្ញុំអាចនឹងធ្វើការនេះបានឬទេអ្នកទាំងពីរទូលថាជឿហើយព្រះអង្គម្ចាស់អើយនោះទ្រង់ក៏ពលភ្នែកគេដោយព្រះបន្ទូលថាចូលឲ្យបានដូចសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកចុះនោះមានម្នាក់មកទូលសួរទ្រង់ថាលោកគ្រូល្អអើយតើត្រូវឲ្យខ្ញុំធ្វើការល្អអ្វីឲ្យបានជីវិតរស់នៅអស់កាលជានិច្ចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកហៅខ្ញុំថាជាល្អដូច្នេះមានតែមួយទេដែលល្អគឺជាព្រះតែបើអ្នកចង់ចូលទៅក្នុងជីវិតចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានចុះគាត់ទូលសួរថាតើបញ្ញត្តិណាខ្លះនោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាកុំឲ្យសំឡាប់មនុស្សឲ្យសោះកុំឲ្យផិតគ្នាឲ្យសោះកុំឲ្យធ្វើជាទីបន្ទាល់ផ្លែងឲ្យសោះចូលគោរពប្រតិបត្តិឪពុកម្ដាយហើយចូលស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងដូច្នេះឯអ្នកណាដែលចេះធ្វើល្អតែមិនធ្វើសោះនោះរាប់ជាបាបដល់អ្នកនោះវិញក៏ត្រូវតែប្រព្រឹត្តការទៀងត្រង់ហើយល្អនៅព្រះនេត្រព្រះយេហូវ៉ាដើម្បីឲ្យបានសប្បាយហើយឲ្យបានចូលទៅទទួលយកស្រុកដ៏ល្អដែលទ្រង់បានស្មត់នឹងពួកអាយកោឯងថាទ្រង់នឹងបណ្ដេញអស់ទាំងខ្មាំងសត្រូវពីមុខឯងចេញដូចជាព្រះយេហូវ៉ាបានសន្យាហើយត្បិតបើព្រះទ្រង់សព្រះហឫទ័យឲ្យអ្នករាល់គ្នារងទុក្ខនោះសួររងដោយព្រោះការល្អជាជាងអាក្រក់ព្រោះព្រះគ្រីទ្រង់បានរងទុក្ខម្ដងដោយព្រោះបាបដែរគឺជាព្រះដ៏សុចរិតទ្រង់រងទុក្ខជំនួសមនុស្សទុច្ចរិតដើម្បីនឹងនាំយើងរាល់គ្នាទៅដល់ព្រះដោយទ្រង់ត្រូវគេធ្វើគុណខាងសច្ឈាមតែបានវិញ្ញាណប្រោះឲ្យរស់វិញបើអ្នកទ្រាំឲ្យគេវាយដោយអំណត់ដោយព្រោះបានធ្វើបាបនោះតើនឹងមានសេចក្តីប្រសើរអ្វីតែបើអ្នកបានប្រព្រឹត្តល្អហើយទ្រាំឲ្យគេធ្វើទុក្ខដោយអត់ទ្រាំវិញនោះទើបជាការដែលគប់ព្រះហឫទ័យនៅចំពោះព្រះមែនបាត់ទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកអេសសេចក្តីនោះឯងពីព្រោះព្រះគ្រីស្ទបានរងទុក្ខជំនួសយើងដែរទាំងទុក្ខសម្រាប់ឲ្យយើងរាល់គ្នាដើរតាមលំអានដាននៃទ្រង់ទ្រង់មិនបានធ្វើបាបអ្វីសោះក៏មិនឃើញមានកិច្ចកលអ្វីនៅព្រះអស់ទ្រង់ឡើយកាលគេបានជេរប្រមាថដល់ទ្រង់នោះទ្រង់មិនបានជេរតបវិញទេខណៈដែលទ្រង់រងទុក្ខនោះក៏មិនបានគំហកកំហែងដល់គេដែរគឺបានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ទៅព្រះដែលជំនុំជម្រះដោយសុចរិតវិញទ្រង់បានផ្ទុកអំពើបាបរបស់យើងរាល់គ្នានៅលើរូបអង្គទ្រង់ជាប់លើឈើឆ្កាងដើម្បីឲ្យយើងបានរស់ខាងឯសេចក្តីសុចរិតដោយបានស្លាប់ខាងឯអំពើបាបហើយគឺដោយស្នាមជួមរបស់ទ្រង់ដែលអ្នករាល់គ្នាបានជាបាត់ព្រះទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យឲ្យបំបត្តិពាក្យសម្ដីចំគួតរបស់មនុស្សខ្លោនល្ងងចេញដោយសារកិរិយាល្អគឺត្រូវចោះចូលទុកដូចជាមនុស្សមានសេរីភាពតែមិនមែនដោយប្រើសេរីភាពនោះដើម្បីនឹងបំបត្តិបំបាំងសេចក្តីអាក្រក់ឡើយត្រូវចោះចូលដូចជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះវិញតបាត់ព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជវត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កាលជានិច្ចវិញរួចមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នករាល់គ្នាមិនផ្លាស់គំនិតហើយត្រឡប់ដូចជាកូនតូចនេះនោះនឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើមិនបានកើតជាថ្មីនោះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងឃើញនគរព្រះបានទេឯអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមានជីវិតដល់នៅអកលជានិច្ចហើយតែអ្នកណាដែលមិនព្រមជឿដល់ព្រះរាជបុត្រាវិញនោះនឹងមិនឃើញជីវិតសោះឡើយគឺសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះតែនៅជាប់លើអ្នកនោះឯងខ្ញុំឲ្យជីវិតអកាលជានិច្ចដល់វាមិនត្រូវវិនាសនៅអកាលរៀងទៅក៏គ្មានអ្នកណាឆក់យកវាពីដៃខ្ញុំបានទេត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់ តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអកាលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួនបានជាបើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះឈ្មោះថាបានកើតជាថ្មីហើយអស់ទាំងសេចក្តីចាស់បានកន្លងបាត់ទៅមើលគ្រប់ទាំងអស់បានត្រឡប់ជាថ្មីវិញបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងមើលអញឈរនៅមុខទ្វារទាំងគោះបើអ្នកណាឮសំឡេងអញហើយបើកទ្វារឲ្យនោះអញនឹងចូលទៅឯអ្នកនោះអញនឹងបរិភោគជាមួយនឹងអ្នកនោះហើយអ្នកនោះជាមួយនឹងអញដែរ

Sam Mul, Matthijs Poep, mooi koor, Sam Sap. Rie ai, dunne chiet, dial, da, no view, knong, tiny. How it may, sai, throw, gee, dot, die, jung, kran. Ba, pretrong, top tang, smile, yang, doch, ne. No, a, manu, mien, chim nu, Tik ơi, ta trông mình tập tành ai nè rồi kia, lỡ chuyện tới tiệt tới rưỡi ấy. Bởi sự khương bà nhà hà bà hiền. Bà nhà hà dương miên dương chì mình nô, miên chìm nô, tích. Trông trông chúi ở dương khương. Bà Prevo bê đà tóc tay, smile nâng ca, ai sát nâng sát, vía sweat, o hai, ki dot o hai. Ta prê sư, mình chong chui yên, lớp bì smile, lớp bì ca. Sơm rau ai ca nghe rô bọt rong miên chọc chê. Nói mà thai chung phụ mùi khô xăm xăm bay. Pretty soon, man, prop yung chupa. Joe, swang rope, knocko. Knocko. I know knocko about prayer. Banta yung ta, oh, kinyom, ban rode, squall knocko about prayer high. Ba yung chu pray, yung tas, yung squall man. Pretty soon, chong ta, Joe, swang rope, Noko, ai noko robot pre rich mra no pine day ni. Da is a yung cho room can on pesakat kam robot pre. Madong tia cho swang rog noko. Nung sekade sotcheret ne pre jimit mansen. Sekade sotcheret. Yung swang rog sekade sotcheret pina. We pray you soon. Pray you soon, you sick day such a red rabahian. Sick day such a red rabahian. Maintain command them light day. Panday ba yung pungler sick day such a red rabah prayer. Prevo beda rob yung genet such a red high. Yung otroka ko kwai on pi prayer mung ye yung pi prua yung jimanu mi ba. Ba yung no kanong prekri. Phiêu prê vô bê đà mơ khờn dương. Trong mình mơ khờn dương tay. Vì prù dương nơi khăn prê khứ. Prê vô bê đà khờn prê khứ. Nâng prê khứ sọt chờ rệt hai. Chô xoay ngọt nọ có. Nâng sẽ kê đây sọt chờ rệt. Nây prê chì mân sân. Tớp cụp rô bó tên nụ. Nâng bàn bà tiên mạo nẹ rô khania. Tạm thiết phong. Bọn bảo nhu lạc. Pre sân yà chì mùi yên. Bà yên kông bòm ra trông yên kông cho rùm chì mùi pre sâm rạp thua pê sạc kạc kàm rà bọc pre. Yên mân thua sâm rạp uất khluân. Yên mân thua sâm rạp ao yên kạc chì nẹp miên. Bàn tay yên thua bì prù yên chong khơi nọc ơ rà bọc pre rì chùm rạp. Pray Yesu Sonia chumwe yung. Pray pritim po krup ting oh. Yung traka. Aniji kit Sonia dola o maintain. Nochnam mpon pumpun roi galsa pram. Pray ba niye chumwe kyom. Nang som kyom. Thua tam, khó ni. Lê băng thịnh á. Trọp xâm bát nhầm sàn xóm đá. Nâng thua ca pra chi vứt rô bọc nhầm. Xâm rạp ai nọ cơ rô bọc prea rít châm ràn nơi kẹp chìa. Prea tha trung mình ai yên xóm lùi pì gây. Trung prap
ខ្ញុំត្រូវការទុកចិត្តនៅលើព្រះសម្រាប់ដោះស្រាយកិច្ចការនិងអ្វីៗផ្សេងយើងត្រូវការសម្រាប់ការងាររបស់ទ្រង់ដូចទ្រង់សន្យានៅទីនេះឥឡូវយើងគិតយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារព្រះឲ្យយើងធ្វើចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែ1ឆ្នាំ1996ឥឡូវជិត27ឆ្នាំហើយនៅក្នុង27ឆ្នាំនោះខ្ញុំអត់ដាល់សំលួយពីមនុស្សខ្ញុំគំធ្វើតាមអ្វីព្រះដាក់ក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំនឹងខ្ញុំឃើញកិច្ចសន្យារបស់ព្រះពិតមែនទែន27ឆ្នាំហើយយើងសាកល្បងខនេះនឹងយើងឃើញពេលព្រះសន្យាបើយើងជឿព្រះធ្វើតាមកិច្ចសន្យារបស់ទ្រង់អរគុណព្រះសម្បាក់តាមកោះចម្ពុះ9មកកោះចម្ពុះ9ខ19មកកោះចម្ពុះ9ខ19ទ្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយថាអើមនុស្សដែលមិនជឿអើយតើត្រូវឲ្យខ្ញុំនៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាដល់កាលណាតើត្រូវឲ្យខ្ញុំទ្រាំនឹងអ្នករាល់គ្នាដល់កាលណាទៀតចូលនាំវាមកឲ្យខ្ញុំព្រះយេស៊ូវមានសាវិតគេនៅជាមួយទ្រង់រាល់ថ្ងៃគេឃើញការអស្ចារ្យព្រះយេស៊ូវធ្វើនឹងព្រះយេស៊ូវឲ្យគេអំណាចធ្វើការអស្ចារ្យនោះដែរប៉ុន្តែជំនួសគេនៅតែកសាយព្រះយេស៊ូវសួរតាគេត្រូវការនៅជាមួយទ្រង់យូរប្រមាណបានគេជឿបើព្រះយេស៊ូវនៅជាមួយយើងសព្វថ្ងៃប្រហែលជាព្រះយេស៊ូវសួរសំណួរដូចគ្នាច្បាស់ព្រះយេស៊ូវនៅជាមួយយើងនៅជាមួយបងប្អូនពីព្រោះព្រះយេស៊ូវសន្យាបាទត្រង់ទៅឋានសួគ៌វិញត្រង់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសណ្ឋិតនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនិងព្រះគង់នៅជាមួយយើងតែយើងមានជំនឿដោយសាវករបស់ត្រង់យើងឃើញព្រះយេស៊ូវប្រាប់គេនាំគំងមកអញ្ចឹងយើងឃើញបញ្ហារបស់យើងដែរពីព្រោះការងាររបស់ព្រះពេលខ្លះយើងប្រើកម្លាំងរបស់យើងសម្រាប់ធ្វើនឹងយើងឆ្ងល់ហេតុអ្វីយើងអត់មានជោគជ័យយើងចង់ប្រើគំនិតរបស់យើងសម្រាប់ធ្វើប៉ុន្តែគំនិតរបស់ព្រះខ្ពស់ជាងគំនិតរបស់យើងឆ្ងាយពីយើងគិតអំពីកាពិកាបើយើងមានប្រាជ្ញានៅផែនដីនេះយើងអត់សន្យាធ្វើអ្វីហួសពីកាពិកាយើងមានពីព្រោះយើងខ្លាចយើងមិនអាចធ្វើរួចទេអត់ត្រូវបើយើងគិតអំពីការងាររបស់យើងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីការងាររបស់ព្រះវិញមិនការងាររបស់យើងយើងចូលរួមជាមួយព្រះក្នុងការងារនេះប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់នឹងព្រះសន្យាជាមួយយើងត្រង់ឲ្យគ្រប់ទាំងអស់យើងត្រូវការសម្រាប់ឲ្យនគររបស់ព្រះរីកចម្រើននៅផែនដីនេះយើងអត់ត្រូវការសង្ស័យគិតអូគេមិនអាចធ្វើរួចទេអត់មានលុយគ្រប់
Ani chi kang ir bo pre. Na dam dan da bong pe kyom chap dam. Tu kang ir ni no salt ministries. Na sim ri. Kyom atan yu chpa sekade chim nu ro bo kyom tu. Atan mi bo pisat. Kang ir yin tu ting tik. Yung mean $20,000 can on tenia kia pre a yung pra. Pantai trong sonia pe lui no a comproi pre ban chui time away yung traka. To yung kung can on matai. Yung japadam yung ting day a promoi pon a $1,000,000. Yung twa plow yung dat rabong chum wing day. Yung thing away yung troka yung twerp dead slack some rap no nung mun so you per man louis yung $20,000 oh hi panta yung mean kut sunny hour about prayer trung tag on proy on peace eye no yung kung kung matai chumpu pumoy sam sabai. Comproy on be side. Pray dang hell on be side. Pray dang on be anacord yung. Ah. Trung dang on be kang ear, bothrung. Men trung men qua lata peep. Some rap aoi kang ear about prayer. Mean chok jay. Bill Young, Japadamian, Jimnua, Big Rung Mom Thai. Be Pru Young King, Kitsani Arab Opera, but men. A young Japadam, Salabong prayer. Prayer that can on chit, Tua Salah, Prambatuk. Tua P. Simong, Pantek Yaminta, Pun Pun Dollar. In Japadam Twur. And then pray Twur ka acha. Some rap, Bill Yung Troika Louis Louis Mado. Do Yung Twur Akia from the top. Rui Ohai. Yung Ot Chumpet Louis. Yung Ot Quahaha, some rap Hope Clunai. Pino Yung Japadam Twur Project. Tom Tai Tom Tai. Dol prayer that can on chit rubah yang. Twer soon may bow, butterfly paradise. Bill prayer that anu can on chit rubah yang. Yang rua, do it be matkai moi do tkai moi. Manta kram krisar rubah yam. Yam ni ye on be manu ting ah. No, what priest say? Namadal, Bukalet. Young old man Louis can on to near Kia, but they pray I away yung troka. Some rap I can hear yung tamut. Then pray I yung twer soon may bow. Can you part recite kla? Can you ta prayer? But young twer and isom wrapped on kang now name rebotrum. Young troka jam night oh, size of $1,000,000. Nung sop the guy, drung chui ten jem young beat matagai to matagai. Can you jong dung chipa da? Gum nut ni, mau be prayer, remau be kyum. Ru yap ching kyum, mau be satang. They pray I kyum kung anut. Gumnut rupa prayer. Mung gumnut rupa kyam. Mung gumnut rupa satan. Nung ying japadam twer. Nung ying twer kung pray twer ka achara hot. Do ying twer kan I mean bao. Butterfly paradise. Ruik hai. Be ying kompong twer. Ying nata mien lui krup samrap. Tanjim kamakam priya samrap. Booklet, some rap salah, some rap, kalain taught video, so cam media.
ปันได้ยังทั่วสู่เมนบาดาพระจงเอายังชั่วกังยีระบบพระเจียสำคัญยังตรกามีนจำนวนยังไอตมุกบายังชั่วพระน้อยจมวยบายังทั่วคาเงียนี้สำหรับอาอินอคารบอบเพรียอริจมราสำหรับตังกังลางเนียมรบอบเพรียมันเนียมรบอบเฮืองสำหรับตัวฟิลิปชมพูปีฟิลิปชมพูปีก็พรำนังขอประมวยตรอยใจเมียนกำเนิดกิดโดยเชียบริครือเยซูเวงขอประมวยดาวตัวบาตรงเมียนรูปองค์ชีเปรก็ได้กวงใจมันบานเรียบสกเดดาวสมานังเปรตนุทุกเชียสกเดดาวกูกันจอบลายยังคืนพระเยซูอัจฉริยะอมอัมพีชีวิตระบาดตรงพระเยซูจับรอมอัมพีฆ่าสังครูมนุษย์เปรียวพระเยซูมาภายในนี้ตรงแล้วบองอำนาจระบาดตรงไปตรงประสบในภายในนี้ตรงประสบชีมนุษย์ตรงตระกับปึงเลอพระบิดาเลอพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยยืนปันใดตรงทั่วนี้ไปพูดตรงจังบาปเพลย์สังครูมนุษย์ตรงดังตรงมาภายในยื่นสำหรับเลือบองชีวิตระบบตรงปัจจัยเอาไว้สำคัญกำลังกำหนดระบบพระเยซูกาสังครูมนุษย์โลกพบรับยังยินตระกากดด้วยพระเยซูกำปรุยอัมพีลุยสำหรับสังครูมนุษย์กตยพรีสือเอาไว้ไว้ยังเตรเลบองยังเลบองเตยบามนุษย์ไอตะทูชีวิตอกาบามนุษย์ไอตะน้อยจีมวยเปรียอกาชนิกเตยยังกตยพรีสือเปรียไอปรายืนสำหรับไอนอกเกอร์บอกเปรียริจมราซามูเอลเฮบรูชมพูดอกมวยเฮบรูชมพูดอกมวยนั่งคอประมวยตายบ้าอัตมีนสักเดย์จำนวนใดนุ่มมันไอ้นั่งกับดอลกับดอลพระฮาร์เตย์เพรียบานเลยตบเน็ตนาดาวโจตอไอเปรนุตรอยตายจูธามีนเปรเมนฮาวิตาตรงประเตียนรังวอนตอลอ้อเน็ตดาวสวังรกตรงบายังอดมีนสักเดนจำนัวยังมันไอไอเปรสบายใจเปรตเปอร์อภิเชตสำหรับช่วยยังมีนสักเดนจำนัวรหัสดาวพรีซูมาควงน้อยขนองยังปีพรูพรีซูจงเอาไอ้สกเดจมนูระบาดตรงน้อยขนองยังได้ปมปอนบาปมปอนมีนคาโคควายจรานยังโคควายอมปีกับปิกาทั่วข้างเยือบอบเพรียสมลันตัว
សុំឈប់គិតអំពីលុយនិងគិតអំពីការសង្គ្រោះមនុស្សបាព្រះបវេដាស្រឡាញ់មនុស្សរហូតដល់ទ្រង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវមកផែនដីនេះនិងសកលលើជាកាព្រះអើយយើងអ្វីយើងត្រូវការសម្រាប់អើយនគររបស់ព្រះរីកចម្រើននៅផែនដីនេះសូមគិតដូចព្រះយេស៊ូវនៅរ៉ូមជំពូក4រ៉ូមជំពូក4ខ20និងខ21យើងឃើញយើងត្រូវការជួ away ព្រះយេស៊ូវសន្យាជាមួយយើងខ20ខ21លោកកុំមិនបានសង្ស័យចំពោះសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះដោយចិត្តមិនជឿឡើយគឺរឹតតែមានសេចក្តីជំនឿខ្លាំងឡើងទាំងសរសើរទំកាងដល់ព្រះវិញហើយក៏ជឿជាអស់ពីចិត្តថាសេចក្តីអ្វីដែលទ្រង់សន្យានោះអាចនឹងធ្វើឲ្យសម្រេចបានលោកផលគុតជឿនឹងយើងឃើញលោកផលគាត់ប្រាជីវិតរបស់គាត់សម្រាប់សាយដំណឹងល្អយើងឃើញគាត់សំលួយប៉ុន្តែគាត់មិនសំលួយសំលួយពីគេសម្រាប់ខ្លួនគាត់ទេគាត់សំគេជួយអ្នកក្រីក្រនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមច្បាស់គាត់ក្រព្រោះគាត់ដើរផ្សាយដំណឹងរហូតពេលខ្លះគាត់រើសស៊ីប៉ុន្តែការរើសស៊ីរបស់គាត់មិនប្រមូលលុយច្រើនទេតែធម្មតាគាត់ប្រើពេញមកសម្រាប់បម្រើត្រង់តែគាត់ទុកចិត្តនៅលើព្រះសម្រាប់ទ្រព្យសម្បត្តិគាត់ត្រូវការសម្រាប់បម្រើត្រង់យើងឃើញពេលគាត់នៅEphesus គាត់ជួបបន្ទប់ពីរឆ្នាំសម្រាប់បង្រៀនអ្វីខ្ញុំយល់បន្ទប់នោះមិនទួតតែលុយមកពីណាខ្ញុំអត់ដឹងក្រៅពីឆ្លើយព្រះបានដោះស្រាយពីព្រោះលោកផលមានសេចក្តីជំនឿត្រង់អាចធ្វើសម្រាប់យើងដែរសំមើលនិកកមណងសំទៅជួនកេតរនីជួនកេតរនីជំពូក23ទាំងគោដល់9

Nơi thì này, dân khơi bà làm, nị dây. Bà làm chỉ hỏi ra, nâng chết rồi bà gọt, mình sẽ mất răng mà rồi, bì rồi chỉ mùi bré. Bọn tay gọt nị dây, bật lực này, xong mưu. Chôn kết rồi nị, chung phục mô phai bái, nâng khô đọc rồng buồn. ព្រះទ្រង់មិនមែនជាមនុស្សទ្រង់មិនចេះកុហកឡើយក៏មិនមែនជាកូនមនុស្សដែរទ្រង់មិនត្រូវការនឹងប្រែគំនិតទេសេចក្តីដែលទ្រង់មានវាចាហើយតើទ្រង់មិនធ្វើតាមឬអីឬសេចក្តីដែលទ្រង់មានបន្ទូលតាមិនសម្រេចតាមតែឬអីយើងឃើញបាឡាមនិយាយត្រង់ត្រូវនៅទីនេះបាព្រះសន្យាធ្វើត្រង់ធ្វើពីព្រោះត្រង់ជាព្រះត្រង់មិនជាមនុស្សមានបាបមនុស្សនៅផែនដីនេះគេសន្យាគេធ្វើនេះគេជួយនោះប៉ុន្តែក្រោយគេអត់ជួយទេប៉ុន្តែបាព្រះសន្យាព្រះត្រូវធ្វើបាទព្រះមិនធ្វើត្រូវមានបាបហើយបន្តែព្រះមិនមានបាបហើយតែព្រះជាបរិសុទ្ធព្រោះព្រះធ្វើគ្រប់ទាំងអស់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សំមើលម៉ាថាយជំពូក7ព្រះយេស៊ូវជួយរំលឹកយើងនៅទីនេះឲ្យយើងឃើញបាទយើងត្រូវការអ្វីយើងត្រូវការសម្រាប់បម្រើព្រះយើងត្រូវការសូមម៉ាថាយជំពូក7ខ7យើងអានខ7និងខ11ចូលសូមនោះតែងនឹងឲ្យមកអ្នកចូលរកនោះតែងនឹងឃើញចូលគួរនោះតែងនឹងបើកឲ្យអ្នកអូខេព្រះយេស៊ូវថាឲ្យចូលសុំចូលរកចូលគួរយើងមានការងារធ្វើយើងត្រូវការតទៅបលាំងរបស់ព្រះនឹងប្រាប់ព្រះអំពីអ្វីយើងត្រូវការសម្រាប់ឲ្យការងាររបស់ទ្រង់រីកចម្រើនបើហើយជាបងប្អូនបរិសិទ្ធជាមួយខ្ញុំនឹងថាព្រះដឹងហើយត្រូវហើយប៉ុន្តែពេលយើងទៅចំពោះមុខព្រះនឹងយើងសុំយើងនឹកឃើញខាងយើងធ្វើយើងមិនធ្វើម្នាក់ឯងទេយើងធ្វើជាមួយព្រះមើលគោម11ចុះបើអ្នករើគ្នាដែលអាក្រក់អ្នកចេះឲ្យរបស់ល្អដល់កូនខ្លួនដូច្នេះនោះចំណងបាទព្រះវបិតានៃអ្នកដែលទ្រង់ខងនៅស្ថានសួគ៌ទ្រង់នឹងប្រទានរបស់ល្អមកអស់អ្នកដែលសុំតាជាងអំបាលមានទៅទៀតអរគុណព្រះយើងមានកិច្ចសន្យាអ្វីយើងសុំបាទយើងសុំត្រឹមត្រូវតាមប្រហារតែព្រះព្រះបានឲ្យនឹងឲ្យលើសអ្វីយើងសមខ្ញុំឃើញខ្ញុំមានកំហុសកំហុសខ្ញុំអត់សមគ្រប់ខ្ញុំអត់សមតាមប្រហារតែរបស់ព្រះខ្ញុំគិតបោះខ្ញុំសមដល់អានោះវាច្រើនពេកខ្ញុំសមតែប៉ុណ្នេះតែចុងក្រោយខ្ញុំឃើញបាទខ្ញុំសុំអ្វីខ្ញុំគិតជាគ្រប់មិនសុំដល់អ្វីខ្ញុំគិតព្រះអើយខាងនេះរបស់ព្រះរីចំរានច្រានជីតែតាឯសាខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំសុំលើជាងអ្វីព្រះចង់ឲ្យខ្ញុំសុំតិចខ្ញុំលន់តួហើយ
ពីព្រោះខ្ញុំឃើញអានេះជាកំហុសរបស់ខ្ញុំខ្ញុំជឿព្រះបិតាមានគ្រប់អំណាចគ្រប់ទាំងអស់ជារបស់ព្រះប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ជឿព្រះចង់ឲ្យប្រើអ្វីទាំងមានសម្រាប់ជួយការងារព្រះឲ្យខ្ញុំធ្វើកុំស្ដាយក្រោយដូចខ្ញុំបើយើងឃើញយើងត្រូវការប៉ុណ្នេះសម្រាប់ធ្វើការងាររបស់ព្រះសូមតាមអ្វីយើងគិតកុំខ្លាចកុំអៀនអានេះជាការងាររបស់ព្រះនិងព្រះចង់ឲ្យការងាររបស់ទ្រង់មានជោគជ័យសាមុអែលយ៉ាកបជំពូក4

0: Jacob, chung phúc bốn, khô pi, ân khô bài. Nét rô khăn song vát, chong bàn, tay minh bàn tay. Nét rô khăn xong lạp kê, hai miên chết, tròn nain, tay phúm ai nâng bàn lai, có chmô, bạch, bạch Hai tu yut knia tai min ban away saw pipua min som net ro knia ko som dai tai min ban tai the bit sekade som nom nu bai akra som rap nang chai pumping sekade som rap robot net ro knia wing យ៉ាកបថាយើងអត់មានពីព្រោះយើងអត់សមនឹងយើងអត់មានពីព្រោះយើងសមខុសយើងសម away I ជួយឲ្យគេសរសើរយើងសយើងគិតអំពីឈ្មោះរបស់យើងជាងឈ្មោះរបស់ព្រះយើងសមតិចពេកគឺខ្ញុំនិយាយមែនយើងសំកូពីប្រហារតៃរបស់ព្រះបើហើយជាបងប្អូនថាខ្ញុំមកស្គាល់ច្បាស់ប្រហារតៃរបស់ព្រះព្រះចង់ឲ្យយើងដឹងអំពីប្រហារតៃរបស់ព្រះប៉ុន្តែយើងត្រូវការស្វែងរកទ្រង់យើងត្រូវការរិទ្ធសាពីសិក្សាពីព្រះបន្ទូលអំពីប្រហារតៃរបស់ទ្រង់យើងត្រូវការរិទ្ធសាពីអតិថាននិងស្តាប់ព្រះសម្រាប់យូរច្បាស់អំពីប្រហារតៃរបស់ព្រះប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងអត់ដឹងយើងធ្វើអស់ពីចិត្តហើយប៉ុន្តែយើងនៅតែអត់ដឹងច្បាស់អំពីប្រហារតៃព្រះអ្វីខ្ញុំធ្វើខ្ញុំគិតតើអ្វីខ្ញុំចង់ធ្វើតើទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំចង់ចាយខ្ញុំចង់ចាយសម្រាប់អាយុសុខខ្ញុំអាយុជីវិតខ្ញុំស្រួលឬខ្ញុំចង់ចាយពីព្រោះខ្ញុំចង់ឃើញមនុស្សសង្គ្រោះខ្ញុំចង់ឃើញគីសុខាព្រះបាទខ្ញុំបនិតចិត្តខ្ញុំអង្គឃើញខ្ញុំចង់ចាយលុយនោះឬធ្វើនេះឬធ្វើនោះពីព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យគេសរសើរខ្ញុំឬពីព្រោះខ្ញុំចង់មានជីវិតស្រួលខ្ញុំដឹងអានោះមិនត្រូវតាមប្រហារតៃព្រះដែរខ្ញុំមិនបែកទៅសុំព្រះទេពីព្រោះខ្ញុំសុំខុសហើយប៉ុន្តែបើខ្ញុំសុំពីព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យគេសរសើរព្រះពីព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យមនុស្សស្គាល់និងទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់គេខ្ញុំតាំងហើយអ្វីខ្ញុំធ្វើព្រះបានទទួលពីព្រោះខ្ញុំធ្វើសម្រាប់ព្រះខ្ញុំអត់ធ្វើអស់ពីចិត្តសម្រាប់ទាំងខាងឡើងនាមរបស់ទ្រង់ខ្ញុំអត់តរការសង្ស័យពីព្រោះខ្ញុំមានកិត្តសន្យារបស់ព្រះហើយបើចិត្តរបស់ខ្ញុំត្រូវជាមួយប្រហារតៃព្រះខ្ញុំអត់តរការសង្ស័យទេបងប្អូនអត់តរការសង្ស័យដែរយើងមានកិត្តសន្យារបស់ព្រះហើយនឹងទ្រង់ធ្វើតាមសម្មយ៉ូហានទី1យ៉ូហានទី1ជំពូក3ខ22និង23ហើយទួបើយើងសមអ្វីពីទ្រង់ក៏ដោយគង់តែនឹងបានសម្រេចពីព្រោះយើងកាន់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់ហើយក៏ប្រព្រឹត្តការដើរកັບព្រះហឫទ័យដល់ទ្រង់ដែរ và ជីវិតរបស់យើងស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះយើងអត់ត្រូវការសង្ស័យព្រះបានប្រទានពរតាមអ្វីយើងត្រូវការប៉ុន្តែបើយើងដឹងយើងអត់រួននៅតាមផ្លូវរបស់ត្រង់យើងអត់ត្រូវការគិតព្រះឆ្លើយតបតាមអ្វីយើងសុំពីព្រោះបើព្រះឆ្លើយតបនឹងគេឃើញជីវិតរបស់យើងគេអត់យល់ច្បាស់អំពីប្រហារតែព្រះគេប្រហែលជាគិតខុសអំពីចរិតរបស់ត្រង់សូមបើយើងចង់ឃើញព្រះប្រទានពរតាមការអធិដ្ឋានរបស់យើងយើងត្រូវការបណិតមើលចិត្តយើងសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យយើងឃើញតើចិត្តយើងស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះឬទេបើយើងឃើញមិនស្មោះត្រង់យើងត្រូវលំទួស្វែងរកព្រះនឹងពេលយើងស្វែងរកព្រះហើយយើងជួព្រះអត់ទោសយើងហើយយើងសុំព្រះឲ្យយើងមានចិត្តនិងគំនិតដូចរបស់ត្រង់យើងអាចសុំនឹងជួព្រះឆ្លើយនៅម៉ាថាយជំពូក10ព្រះយេស៊ូវបាននិយាយជាមួយសាវករបស់ត្រង់ត្រង់ឲ្យគេទៅផ្សាយដំណឹងល្អនៅពេលត្រង់ឲ្យគេទៅត្រង់ប្រកល់ឲ្យគេមានអំណាចអំណាចនោះមកពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប៉ុន្តែទ្រព្យសម្បត្តិត្រង់គ្មានសូមមើលឲ្យព្រះយេស៊ូវប្រាប់សាវករបស់ត្រង់នៅម៉ាថាយជំពូក10និងខ9កុំឲ្យយកមាសប្រាក់ឬលុយកាក់ដាក់ក្នុងខ្សែក្រវ៉ាត់របស់អ្នកទៅឡើយព្រះយេស៊ូវឲ្យគេទៅបម្រើប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវប្រាប់គេកុំយកលុយទៅយើងទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាគិតមិនតែទេបើអត់មានលុយទាំងចិមទៅធ្វើអីពេលខ្ញុំបង្រៀនកូនសិស្សបង្ខៃយើងបង្រៀនតពីវេតមានប៉ុនរយអ្នកជាងចូលក្នុងការបង្រៀនយើងធ្វើនៅទីនេះរឿងពេលខ្ញុំបង្រៀនខ្ញុំសួរកូនសិស្សខ្ញុំអ្នកណាទៅដូចព្រះយេស៊ូវឲ្យសាវករបស់ត្រង់តែក្នុង12វេទនោះខ្ញុំឃើញតែម្នាក់សម្រេចតែនឹងរឿងខ្ញុំចាំគេប្រាប់ខ្ញុំគេសុខចិត្តទៅស្រុកស្រីសណមអនុស្រុកគេអត់ដាទៅប៉ុន្តែគេដឹងគ្មានអ្នកណាផ្សាយដំណឹងនៅស្រុកនោះក្នុងកប៉ាល់គេគេមានលុយគ្រប់ជីឡានទៅបាត់ដំបងស្រុកកំណើតគេប៉ុន្តែគេសម្រេចអត់ទៅបាត់ដំបងទេគេទៅស្រីសណមខ្ញុំសួរគេបាទតើអ្នកណាជួយផ្ញើលុយទៅចិនគេថាគេធ្វើតាមព្រះយេស៊ូវគេទុកចិត្តនៅលើព្រះពេលគេមកដល់ស្រីសណមគេត្រូវការមានកន្លែងណាគេរកឃើញផ្ទះមួយគេសួរតម្លៃជួលផ្ទះនោះគេបានលុយទេនោះអស់20ដុល្លារមួយខែប៉ុន្តែក្នុងកប៉ាល់គេគេអត់មាន20ដុល្លារទេពីនៅលុយចាយតិចតួចសល់ពីថ្លៃទៅដំណើរគេសុខចិត្តអធិដ្ឋាននឹងពេលគេដើរតាមផ្លូវកំពុងអធិដ្ឋានអំពីរឿងនេះសូមព្រះជួយដោះស្រាយមានឡានថាក់ស៊ីឈប់ក្បែរគេជំខងឡានបាក់បងួយសួរគេតាគេឈ្មោះគេជាឈ្មោះនេះគេឆ្លើយត្រូវហើយ ចំណងចង្កងឡានគាត់យកសម្បត្តិហុយអាយគេបាត់ប្រងួយបាត់ទឹកមុខពេលគេបាត់សម្បត្តិនោះគេឃើញមក$20គេធ្វើអស់ពីចិត្តនឹងព្រះធ្វើតាមកិច្ចសន្យារបស់ទ្រង់តើយើងមានសេចក្តីជំនឿដូចព្រះយេស៊ូវចង់ឃើញក្នុងសាវែតរបស់ទ្រង់បើយើងគ្មានយើងត្រូវការសំព្រះជួយឲ្យយើងជឿដូចទ្រង់ចង់ឲ្យសាវែតដល់ពីនេះជឿដែរម៉ាថាយជំពូក6យើងនិយាយអំពីអ្វីនៅក្នុងគោលនោះមុនតែអលយងអានចំពុក6ខ34ដូច្នេះកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយនឹងថ្ងៃស្អែកឡើយពីព្រោះថ្ងៃស្អែកនឹងខ្វល់ខ្វាយចំពោះការរបស់ថ្ងៃនោះឯងសេចក្តីលំបាកនៅថ្ងៃណានោះគឺលំមត្រឹមតែថ្ងៃនេះហើយព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងខំស្វែងរកនូវការរបស់ព្រះនិងគ្រប់ទាំងអស់យើងត្រូវការព្រះឲ្យយើងត្រង់និយាយពីនោះហើយត្រង់ថាកុំព្រួយអំពីស្អែកបាទត្រង់អាចទញ្ជឹមយើងថ្ងៃនេះត្រង់អាចទញ្ជឹមយើងស្អែកដែរនៅពេលក្រុមគ្រូសាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារនៅទីនេះនៅ Salt Ministries know what priest say មានគេមកពី General Conference យើងនឹងគេសួរសំណួរមួយគេថាបើក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកបំរើព្រះស្ម័គ្រពីចិត្តគ្មានប្រកាយរហូតដល់អ្នករីត្រេតហើយអ្នកណាទាំងជាពេលរត់រេតហើយសំណួរនោះល្អបើយើងគិតតាមលោកេប៉ុន្តែយើងមិនធ្វើការងារលោកេយើងធ្វើការងាររបស់ព្រះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយខ្ញុំមានពាក្យឆ្លើយនឹងខ្ញុំឆ្លើយគាត់បើព្រះចិត្តទាំងជាខ្ញុំថ្ងៃនេះពេលខ្ញុំចាស់ហើយនឹងមិនអាចបំរើព្រះទៀតដូចសពថ្ងៃព្រះនៅតែស្រឡាញ់ខ្ញុំព្រះនៅតែអាចទន្ទឹមខ្ញុំដែរខ្ញុំអត់ត្រូវការព្រួយអំពីថ្ងៃនោះទេឥឡូវខ្ញុំចាស់ជាងនេះពេលនោះអានោះមកពី6ឆ្នាំហើយខ្ញុំមកគិតអំពី retreat ទេខ្ញុំសង្ឃឹមព្រះយេស៊ូវយូរមកបន្តែបើព្រះយេស៊ូវអត់យីមកទេខ្ញុំជឿព្រះយេស៊ូវនៅតែជួយទន្ទឹមខ្ញុំព្រះមិនបោះចោលខ្ញុំដោយសារខ្ញុំចាស់ហើយខ្ញុំអត់ត្រូវការខកខ្វាយអំពីស្អែកពីព្រោះខ្ញុំឃើញនៅថ្ងៃនេះព្រះស្រឡាញ់ខ្ញុំនឹងស្អែកព្រះស្រឡាញ់ខ្ញុំដែរពួកអ៊ីស្រាអែលគេមានបបិសាត40ឆ្នាំក្នុងទីរហោស្ថានក្នុង40ឆ្នាំនោះគេអត់មានផ្លូវរស្មីគេនៅទីរហោស្ថានគេជាងមលៀនណែប៉ុន្តែព្រះទន្ទឹមគេអ្វីគេត្រូវការព្រះអាយរលថ្ងៃព្រះប្រាប់គេពីថ្ងៃអាទិត្យដល់ថ្ងៃប្រហោះរួចគ្រប់សម្រាប់ថ្ងៃនេះត្រង់និយាយអំពីនំមែនាភញាព្រះភញាអាយថ្ងៃសុខប្រមូលគ្រប់សម្រាប់ពីថ្ងៃគេធ្វើនោះ40ឆ្នាំគេអត់ដើរខ្វះខាតកោអចារព្រះធ្វើសម្រាប់គេខ្ញុំធ្វើ ยมคืนเพื่อทั่วสำหรับคุณได้นั่นคางี้เพื่อเอายังทั่วในวัดพระเยซูนี่นั่นคุณชื่อบาบังปอนทุกจิตในเลขิตสัญญาระบบเปรียเอาจิตระบบเนี่ยจบชิมวยจิตระบบเปรียเพื่อทั่วด้วยคณีสำหรับบังปอนยังอัตรากาควอควายได้พระสัญญาจิมวยยังอัตรกาควอลอัมพีสอาจพิพรัวตรงจงเอาไว้ยังตรกาสำหรับไอคังเอร์บอกเรริจมราในภายในนี้สมทุกจิตในเลือครบแตงอ่ะพระเยซูสัญญาจิมวยยังสมต่อสมมีนจำนวนรุ่งมองก็สมติกเปกสมตามเอาไว้ยังตรกาสำหรับเอาไอ้คังยีระบอกเปรย์มีนจกใจออกคนเปรย์คุณยังมีบอบเสียดหายคุณยังเคลื่อนคิดสัญญาระบอกเปรย์ปิดเมนสมตาสมบอบอ่อนจู่คิดสัญญาเนาะจู่คิดสัญญาสำหรับเนตได้สมจรวมอธิษฐานช่วยคุณอภิเษกบิดายังโอ้พระคุณเปรย์ทั้งนี้ยังบังเคิงคิดสัญญาตรงทั่วจมูกยังตรงทั่วพิพูตรงจงอายนกเอาระบบเพรริชมราในภายในนี้สมเอายังขยมโจรวมจมูกตรงตุบังคุมสมนิษฐ์ถึงอักนองนิมประยิสุอาเมนสมเพรปฏิมปะจุบขณีติทั้งไกร
1: บ้องโอนาได้บ้านอันจัดหายนุปิบะองเรียบจีเจียงที่กรองอย่างม่อมวนหายเสกได้ตัวเต็งคณียังหนุเทียบด้วยจีรนกทวีบันเตีย

សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលនិយាយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសភៅព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នៅថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមចែកចាយនៅវគ្គបន្តជាវគ្គទី15ហើយវគ្គនេះនឹងរៀបរាប់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលពួកអ្នកកងវិលជៀមនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្រោលសត្វដើម្បីទៅមើលថាតើព្រះយេស៊ូវពិតជាប្រសូតនៅផែនដីមែនឬក៏អត់ដើម្បីឲ្យយល់ពីព្រឹត្តិការណ៍នេះឲ្យបានកាន់តែច្បាស់សូមពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសម្ដាប់នៅព្រឹត្តិការណ៍នេះជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅវគ្គទី15នេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថានៅពេលដែលពួកទេវតាបានចេញបាត់ទៅពន្លឺក៏បានរសាយបាត់ទៅវិញដែរហើយស្រមោលរាត្រីដងងឹតក៏បានធ្លាក់មកគ្របមណ្ឌបលើភ្នំបេតលេហឹមវិញប៉ុន្តែរូបភាពដ៏ភ្លឺបំផុតដែលភ្នែកមនុស្សកម្របានឃើញនោះគឺបានរក្សាទុកនៅក្នុងការចងចាំរបស់អ្នកគង្វាលជាមជានិច្ចដោយតែបានចែងទុកមកថាកាលដែលពួកទេវតាបានឃ្លាតចេញហោះទៅកាន់ឋានសួគ៌វិញហើយនោះពួកអ្នកគង្វាលជាមនិយាយគ្នាថាចូលយើងទៅឯបេតលេហឹមមើលការដែលបានកើតឡើងដែលព្រះអម្ចាស់បានប្រាប់ឲ្យយើងដឹងនោះពួកគេក៏ទៅជាប្រញាប់ហើយក៏ឃើញម៉ារីនិងលោកយូសែបនៅទីនោះព្រមទាំងឃើញព្រះអង្គរស់ផ្ដេកនៅក្នុងស្នូកផងនៅពេលបានឃើញទីរួចដែលជាព្រះយេស៊ូវហើយពួកអ្នកគង្វាលជាមបានចាក់ចេញទៅវិញដោយអំណរពេកក្រៃហើយបានប្រាប់ដល់អ្នកដទៃនៅអ្វីអ្វីដែលពួកគេបានឃើញនឹងឮហើយអស់អ្នកណាដែលឮក៏មានសេចក្តីអស្ចារ្យពីពាក្យដែលអ្នកគង្វាលបានប្រាប់មកតែម៉ារីក៏បានរក្សាទុករឿងទាំងនេះដោយរំពឹងគិតតែនៅក្នុងចិត្តចំណែកឯពួកអ្នកគង្វាលជាមវិញក៏បានត្រឡប់មកវិញទាំងសរសើររំកើងដល់ព្រះអម្ចាស់មនុស្សជាតិគឺនៅតែជាអ្នកដែលស្ថានសួគ៌បានយកចិត្តទុកដាក់ដោយកាលដែលមនុស្សសាមញ្ញដែលមានមុខរបរសាមញ្ញបានជួបនឹងពួកទេវតានាពេលថ្ងៃត្រង់ហើយបាននិយាយជាមួយពួកទេវតានាំសារទាំងនោះនៅឯវាលចំការតំពាំងបជូរនិងវាលចំការដូច្នោះដែរដំណើររឿងអំពីភូមិបេតលេហឹមគឺជាសាច់រឿងដែលស្ដាប់ទៅមិនចេះណាយនៅក្នុងរឿងនេះបានលាក់បាំងនូវជំរៅប្រាជ្ញានិងចំណេះដឹងរបស់ព្រះអម្ចាស់យើងជាមនុស្សមានការកោតស្ញែងចំពោះការលះបង់របស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះក្នុងការបដូរពីបលាំងឋានសួគ៌មកយកស្នូកសัตว์និងការបដូរពីការហែហោមរបស់ពួកទេវតាមកយកការហែហោមពីសัตว์នៅក្នុងក្រោលវិញការមានឫកពោះរបស់មនុស្សនិងការគិតថាខ្លួនគ្រាន់បើមិនឃើញមាននៅក្នុងវត្តមានរបស់ព្រះទេតែនេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមនៃការបន្ទាបខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះទេការដែលព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះមកយកនិស័យជាមនុស្សនោះគឺហាក់បីដូចជាការអាម៉ាស់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ទៅហើយទោះបីជាលោកអាដាមពុំបានធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបនៅក្នុងសួនច្បារអេដែនក៏ដោយប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានទទួលយកនិស័យជាមនុស្សជាតិបន្ទាប់ពីពូជសាសន៍របស់មនុស្សយើងត្រូវបានធ្លាក់ទៅក្នុងភាពទន់ខ្សោយដោយសារអំពើបាបអស់4000ឆ្នាំមកហើយដូចជាកូនចៅគ្រប់រូបរបស់លោកអាដាមដែរព្រះយេស៊ូវបានយល់ព្រមទទួលលទ្ធផលតាមដំណរពូជដែលច្បាប់បានដាក់មកលទ្ធផលទាំងនោះគឺបានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពួកឯកកោរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីនេះរួចស្រាប់ទៅហើយព្រះយេស៊ូវបានយាងមកក្នុងដំណរពូជបែបនេះដើម្បីចូលរួមក្នុងគ្រាទុក្ខលំបាកនិងគ្រាល្បួងល្បងដោយមនុស្សយើងដែរដើម្បីប្រទានដល់យើងនូវគំរូជីវិតដែលឥតមានបាបសោះកាលនៅឋានសួគ៌សាតាំងបានស្អប់ខ្ពើមព្រះគ្រីស្ទដោយសារដំណែងរបស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះរាជវាំងរបស់ព្រះវាបានស្អប់ទ្រង់កាន់តែខ្លាំងថែមទៀតនៅពេលដែលវាបានធ្លាក់ខ្លួនពីដំណែងរបស់វាវាបានស្អប់ដល់ទ្រង់នៅពេលដែលទ្រង់បានសន្យាថានឹងសង្គ្រោះពូជអ្នកមានបាបប៉ុន្តែនៅក្នុងពិភពលោកដែលស្ថិតនៅក្រោមអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់សាតាំងព្រះបានអនុញ្ញាតឲ្យព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់យាងមកធ្វើជាទីរួចដល់ទុនទៀបមួយអង្គដែលមានពោពេញទៅដោយភាពទន់ខ្សោយរបស់មនុស្សជាតិព្រះបានអនុញ្ញាតឲ្យព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់ជួបប្រទះនូវគ្រោះថ្នាក់ក្នុងជីវិតដូចជាមនុស្សគ្រប់រូបដែរឲ្យវាច្បាំងក្នុងសង្គ្រាមដូចជាកូនចៅរបស់មនុស្សលោកគ្រប់រូបដែរទាំងដែលអាចបរាជ័យនិងបាត់បង់ជីវិតជារៀងរហូតទៅចិត្តរបស់ឪពុកជាមនុស្សលោកតែងតែព្រួយបារម្ភពីកូនរបស់ខ្លួនគាត់មើលទៅទីរួចដល់តូចរបស់ខ្លួនហើយញាប់ញ័រនៅពេលគិតដល់គ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតគាត់តែងតែចង់ការពារកូនជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនពីអំណាចរបស់សាតាំងនិងទាញកូនចេញពីការល្បួងល្បងនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងឯព្រះវរបិតាបានប្រទានព្រះរាជបុត្រាត្រង់តែមួយរបស់ទ្រង់ឲ្យមកជួបប្រទះបញ្ហាដ៏ជូរចត់និងដ៏មានគ្រោះថ្នាក់ជាងមនុស្សដើម្បីឲ្យកូនតូចរបស់មនុស្សយើងអាចស្គាល់ផ្លូវជីវិតដែលត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដនេះហើយគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះឱផ្ទៃមេឃចូលកោតស្ញែងចោះឱផែនដីចូលអស្ចារ្យចោះដូច្នេះនៅក្នុងវគ្គនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិន
ឥឡូវនេះពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងហើយអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលពួកអ្នកកងវិលជាមិនធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្រោសាត់ដើម្បីទៅមើលថាតើព្រះយេស៊ូវពិតជាបានប្រសូតនៅផែនដីមែនឬក៏អត់នៅវគ្គបន្តនឹងរៀបរាប់ជាបន្តទៀតអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលនឹងកើតឡើងទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលទ្រង់ជាទារកតូចមួយដោយមនុស្សយើងនៅផែនដីនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

នោះបរិះអញដែលបានហៅតាមឈ្មោះអញគេបន្ទាបខ្លួនហើយអធិដ្ឋានរោគអញព្រមទាំងងាកបែចេញពីផ្លូវអាក្រក់របស់គេនោះអញនឹងស្ដាប់ពីលើឋានសួគ៌ហើយនឹងអត់ទោសអំពើបាបរបស់គេទាំងមើលស្រុកគេឲ្យជាផងដូច្នេះចូលប្រែចិត្តហើយវិលមកចុះដើម្បីឲ្យបាបរបស់អ្នករាល់គ្នាបានលុបចេញប្រយោជន៍ឲ្យមានពេលលំហើយមកពីពោះព្រះអង្គម្ចាស់បើយើងលន់ទួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងបើយើងថាយើងមិនដែលធ្វើបាបសោះនោះឈ្មោះថាយើងធ្វើឲ្យទ្រង់ទៅជាអ្នកកុហកវិញហើយព្រះបន្ទូលទ្រង់មិននៅក្នុងយើងទេអ្នកណាដែលគ្របបាំងការរំលោភរបស់ខ្លួននោះនឹងមិនចម្រើនឡើងទេតែអ្នកណាដែលលន់តួហើយលះបង់អំពើនោះនឹងប្រទះបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញព្រះអង្គម្ចាស់មិនផ្អាកសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ដូចជាមានអ្នកខ្លះគិតស្មាននោះទេគឺទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអត់ធ្មត់នឹងយើងរាល់គ្នាវិញដោយមិនចង់ឲ្យអ្នកណាមួយវិនាសឡើយគឺចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានប្រែចិត្តវិញចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាទៅរៀននៃបទដែលថាអញចង់បានសេចក្តីមេត្តាករុណាមិនមែនយ៉ាញ់បូជាទេពីព្រោះខ្ញុំមិនបានមកដើម្បីនឹងហៅមនុស្សសុចរិតទេគឺមកហៅមនុស្សមានបាបឲ្យប្រែចិត្តវិញមិនត្រូវឲ្យហែកអោខ្លួនទេគឺត្រូវហែកចិត្តវិញហើយវិលមកឯព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអញចុះត្បិតទ្រង់ប្រកបដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីមេត្តាករុណាទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយក៏មានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរណ៍ទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្ដាយដោយត្រូវវាយ

0: នោះត្រូវឲ្យអ្នកអត់ទោសដល់គាត់ជាកំខានព្រោះសេចក្តីព្រួយដែលគាត់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះនោះរមែងនាំឲ្យប្រែចិត្តឡើងប្រយោជន៍ឲ្យបានសង្គ្រោះជាសេចក្តីដែលមិនត្រូវស្ដាយឡើយតែសេចក្តីព្រួយរបស់លោកីនោះបង្កើតសេចក្តីស្លាប់វិញកុំអោយភ័យខ្លាចឡើយត្បិតអញនៅជាមួយនឹងឯងកុំអោយស្រយយុទ្ធចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអឺអញនឹងជួយឯងអឺអញនឹងទ្រឯងដោយដៃស្ដាំដ៏សុចរិតរបស់អញតើអញមិនបានបង្គាប់ឯងទេឬអីដូច្នេះចូលឲ្យមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានចុះកុំអោយខ្លាចឡើយក៏កុំអោយស្រយយុទ្ធចិត្តផងត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់ជាមួយនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅផងកុំអោយខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយចូលទូដល់ព្រះឲ្យជ្រាបពីសេចក្តីសំណូមរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងពាក្យទូលអង្វរទាំងពលពាក្យអរព្រះគុណផងយ៉ាងនោះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះដែលហួសលើសពីអស់ទាំងគំនិតនឹងជួយការពារចិត្តហើយនឹងគំនិតរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវត្បិតអញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញនឹងកាន់ដៃស្ដាំឯងដោយពោលនឹងឯងថាកុំអោយភ័យខ្លាចឡើយអញនឹងជួយឯងព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់កាន់ខាងខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិនខ្លាចអ្វីឡើយតើមនុស្សអាចនឹងធ្វើអ្វីដល់ខ្ញុំបានតែវេលាណាដែលទូលបង្គំភ័យនោះទូលបង្គំនឹងទុកចិត្តដល់ទ្រង់គ្មានសេចក្តីភ័យខ្លាចណានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពេញខ្នាតនោះបណ្ដាញសេចក្តីភ័យខ្លាចចេញពីព្រោះសេចក្តីភ័យខ្លាចតែជួបមានសេចក្តីវេទនាហើយអ្នកណាដែលមានសេចក្តីភ័យខ្លាចនោះមិនទាន់បានពេញខ្នាតខាងឯសេចក្តីស្រឡាញ់នៅឡើយទេអឺទោះបើទូលបង្គំដើរកាត់ច្រកភ្នំនៃម្លប់សេចក្តីស្លាប់ក៏ដោយគង់តែមិនខ្លាចសេចក្តីអាក្រក់ណាឡើយត្បិតទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងទូលបង្គំប្រនុងហើយនឹងដំបងរបស់ទ្រង់កំសាន្តចិត្តទូលបង្គំត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញការដែលខ្លាចចំពោះមនុស្សនោះនាំឲ្យជាប់អន្ទាក់តែអ្នកណាដែលទុកចិត្តដល់ព្រះយេហូវ៉ាពិតនោះនឹងបានសុខវិញព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអាណិតដល់អស់អ្នកដែលកោតខ្លាចទ្រង់ដូចជាឪពុកមានចិត្តអាសូរដល់កូនរបស់ខ្លួនដែរដូច្នេះចូលមានកម្លាំងហើយចាត់ក្លាហានឡើងកុំឲ្យខ្លាចឬមានសេចក្តីភ័យញ័រចំពោះគេឡើយត្បិតគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលយាងទៅជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនដែលខាននឹងប្រុសឯងទេក៏មិនដែលលះចោលឯងដែរ
1: ហេតុអ្វីបានជាការគេងមិនអាចជួយឲ្យយើងបាត់ហត់មានមនុស្សជាច្រើនបានគិតថាការសម្រាកគឺជាការគេងលក់និងបិទភ្នែកប៉ុន្តែការសម្រាកពិតប្រាកដមិនមែនតែលើការគេងមួយមុខនោះទេការសម្រាកពិតប្រាកដគឺកើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកភ្លេចពេលវេលាទាំងស្រុងថ្ងៃនេះយើងនឹងមកជជែកគ្នាអំពីមូលហេតុដែលខួរក្បាលរបស់អ្នកត្រូវការការសម្រាកបែបនេះនិងរបៀបសាកថ្មជីវិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវបញ្ហានោះគឺការហត់នឿយផ្លូវចិត្តនិងការជាប់ជំពាក់នឹងពេលវេលាសាកកាត់មើលពីរបៀបរស់នៅរបស់យើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះស្ទើរតែគ្រប់យ៉ាងដែលយើងធ្វើគឺត្រូវបានចងភ្ជាប់ទៅនឹងពេលវេលានិងការវិភាគនៅពេលដែលខួរក្បាលរបស់អ្នកត្រូវតាមដានពេលវេលារហូតវានឹងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពតានតឹងជានិច្ចខាងចិត្តវិទ្យាគេហៅវាថា cognitive strain ការហត់នឿយផ្នែកប្រាជ្ញានៅពេលអ្នកទៅគេងទាំងដែលខួរក្បាលកំពុងតានតឹងនិងបារម្ភពីរឿងពេលវេលារាងកាយរបស់អ្នកអាចនឹងបានសម្រាកប៉ុន្តែប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទរបស់អ្នកនៅតែធ្វើការធ្ងន់នោះហើយជាមូលហេតុដែលការគេងតែមួយមុខมันអាចធ្វើឲ្យអ្នកបាត់ហត់ដើម្បីបិទអាឡាមតានតឹងនៅក្នុងខួរក្បាលអ្នកមិនមែនត្រូវការតែក្រែកគេងនោះទេគឺអ្នកត្រូវការពេលវេលាដែលឥតដែនកំណត់នៅក្នុងផ្នែកចិត្តវិទ្យាមានទ្រឹស្ដីដ៏ល្បីមួយបង្កើតឡើងដោយលោក Mihaly Csikszentmihalyi ដែលហៅថា flow state ស្ថានភាពហូរចូលការចូលតួ flow គឺជាចរន្តផ្លូវចិត្តមួយដែលអ្នកចូលតួនិងរលាយបាត់ទៅក្នុងសកម្មភាពនោះរហូតដល់អ្នកភ្លេចខ្លួនហើយពេលវេលាក៏រលាយបាត់ទៅជាមួយគ្នាពេល2ម៉ោងមានអារម្មណ៍ដូចជាទៅតែ2នាទីនេះជាហេតុផលវិទ្យាសាស្ត្រនៅពេលអ្នកចូលទៅក្នុង flow state ផ្នែកនៃខួរក្បាលដែលហៅថា default mode

0: Network DMN ដែលជាផ្នែកទទួលខុសត្រូវលើការប្រួយបារម្ភការកឹតច្រើននិងការតាមដានពេលវេលានិងត្រូវបន្ថយសម្លេងចោលជាមួយគ្នានេះដែរខួរក្បាលនឹងបញ្ចេញសារធាតុគីមីល្អៗដូចជា Dopamine, Endorphins និង Anandamide នេះមិនមែនត្រឹមតែជាភាពរីករាយនោះទេប៉ុន្តែវាជាការជួសជុលខួរក្បាលយ៉ាងសកម្មវាជួយសម្អាតភាពតានតឹងបានល្អជាងការអង្គុយលើសាឡុងមើលទូរស័ព្ទដែលតាមពិតទៅធ្វើឲ្យខួរក្បាលកាន់តែហត់នឿយទៅវិញឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងការស្វែងរកការសម្រាកដែលភ្លេចពេលវេលាការដើរក្នុងសួនជិះកង់ឬគ្រាន់តែអង្គុយក្រោមដើមឈើមើលមេឃឈើបក់បោកធ្វើឲ្យខួរក្បាលឈប់តាមដានពេលវេលាការអង្គុយនិយាយលេងញ៉ាំអាហារឬសើចសប្បាយជាមួយមិត្តភ័ក្តិនិងគ្រួសារដែលយល់ចិត្តគឺជាការសាកថ្មអារម្មណ៍ដ៏អស្ចារ្យនៅពេលអ្នកមានការសន្ទនាដ៏ស៊ីជម្រៅភ្លាមៗនោះអ្នកនឹងភ្លេចទូរស័ព្ទភ្លេចនាឡិកាហើយពេលវេលា2ម៉ោងក៏កន្លងផុតទៅដូច2នាទីយើងច្រើនតែគិតថាបើហត់គឺត្រូវតែគេងឲ្យបានច្រើនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានប៉ុន្តែវិទ្យាសាស្ត្របានបង្ហាញថាការគេងច្រើនជ្រុលមិនមែនជាដំណោះស្រាយនៃភាពហត់នឿយផ្លូវចិត្តនោះទេប៉ុន្តែបងប្អូនកុំតាន់អស់សង្ឃឹមនៅមានវិធីមួយទៀតដែលអាចដោះស្រាយបានហើយនេះក៏ជាអ្វីដែលអាចធ្វើឲ្យបងប្អូនអាចសម្រាកបានយ៉ាងស្ងប់ចិត្តគឺការទុកឲ្យព្រះជាអ្នកជ្រើសរើសផ្លូវជីវិតរបស់អ្នកបងប្អូនគួរតែប្រគល់បញ្ហាទាំងអស់ទៅកាន់ព្រះពីព្រោះព្រះពិតជាអាចជួយយើងបានដូច្នេះលើកក្រោយបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាហត់ឈប់ខំប្រឹងគេងបន្ថែម2ឬ3ម៉ោងទៀតទៅចាក់ចេញពីគ្រែហើយសួរខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំអាចទៅរកធម្មជាតិឬទៅជួបអ្នកណាដើម្បីឲ្យចិត្តរបស់ខ្ញុំបានធូរស្រាលការសម្រាកពិតប្រាកដគឺនៅពេលដែលអ្នករស់នៅក្នុងខណៈពេលបច្ចុប្បន្នរហូតដល់ភ្លេចមើលនាឡិកាតើការនៅជាមួយធម្មជាតិឬការជួបមិត្តភ័ក្តិមួយណាដែលធ្វើឲ្យអ្នកភ្លេចពេលវេលាជាងគេ Comment ចែករំលែកខាងក្រោមផងកុំភ្លេចចុច Like និង Subscribe សម្រាប់វីដេអូសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងរបៀបរស់នៅល្អៗជាច្រើនទៀតជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមព្រះប្រទានពរ
1: ដូច្នេះដែលបានដោះសេចក្តីកំភួតចាញ់ហើយនោះត្រូវឲ្យនិយាយសេចក្តីពិតនិងអ្នកចិត្តខាងរៀងខ្លួនវិញត្បិតយើងរាល់គ្នាជាអវយវៈផងគ្នាទៅវិញទៅមកកុំឲ្យកុហកគ្នាឡើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាបានដោះមនុស្សចាស់និងអំពើរបស់វាចោលចាញ់ហើយចូលប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកំពុងតែកែឡើងខាងឯសេចក្តីចេះដឹងឲ្យបានត្រូវនឹងរូបអង្គព្រះដែលបង្កើតមនុស្សថ្មីនោះមកមិនត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាលួចឬប្រព្រឹត្តឆបោកឬកុហកគ្នាទៅវិញទៅមកឡើយហើយមិនត្រូវស្បត់បំពានដោយនៅឈ្មោះអញទាំងបងអាប់ដល់ព្រះនាមព្រះនៃឯងឡើយអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាមាន6មុខដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្អប់មាន7ផងដែលទ្រង់ខ្ពើមឆ្អឹងគឺភ្នែកឆ្មើងឆ្មៃមួយអណ្តាតភូតភរមួយដៃដែលកំចាយឈាមមនុស្សអត់ទោសមួយបបោមាត់ដែលពលពាកភូតភរជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តដោយពិតត្រង់នោះជាទីគប់ដល់ព្រះហឫទ័យទ្រង់វិញឯចិត្តជាគ្រឿងបញ្ឆោតលើសជាងទាំងអស់ហើយក៏អាក្រក់ពោះល្បត់ផងតើអ្នកណានឹងអាចស្គាល់បានអញនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាអញស្ទងចិត្តអញក៏ល្បងលោថ្លើមដើម្បីនឹងសងដល់មនុស្សទាំងអស់តាមផ្លូវគេប្រព្រឹត្តហើយតាមផលនៃកិរិយារបស់គេសាស័យភូតភូនឹងមិនរួចចាកពីទោសឡើយហើយអ្នកណាដែលពលពាកកុហកនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យតោងទ្រង់នឹងបំផ្លាញពួកអ្នកដែលពលពាកភូតភរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ខ្ពើមឆ្អើមចំពោះមនុស្សដែលតែងតែកំចាយឈាមហើយបោកប្រាស់គេបើអ្នកណាថាខ្លួនស្រឡាញ់ព្រះតែស្អប់ដល់បងប្អូនវិញអ្នកនោះជាអ្នកកុហកបាត់អ្នកណាដែលមិនស្រឡាញ់បងប្អូនដែលបានមើលឃើញទៅហើយនោះធ្វើដូចម្តេចឡើយស្រឡាញ់ដល់ព្រះដែលមើលមិនឃើញទៅបានកាលខ្ញុំនៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះវិហាររាល់តែថ្ងៃនោះអ្នករាល់គ្នាមិនបានលូកដៃមកចាប់ខ្ញុំសោះប៉ុន្តែនេះជាពេលវេលារបស់ផងអ្នករាល់គ្នាទេហើយជាអំណាចនៃសេចក្តីងងឹតផងហើយទោះនេះគឺថាពន្លឺមកក្នុងលោកីយ៍តែមនុស្សលោកចូលចិត្តនឹងសេចក្តីងងឹតជាជាងពន្លឺពីព្រោះអំពើដែលគេធ្វើទាំងប៉ុន្មានសុទ្ធតែអាក្រក់បាត់អ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់នោះតែងស្អប់ដល់ពន្លឺហើយមិនមកឯពន្លឺទេក្រែងអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តទាំងប៉ុន្មានបានបើកឲ្យឃើញតែអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិតវិញ នោះតែងមកឯពន្លឺដើម្បីឲ្យអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តបានសម្ដែងមកឲ្យដឹងថាបានធ្វើដោយនៅព្រះតែបើភ្នែកអ្នកអាក្រក់វិញនោះរូបកាយអ្នកទាំងមូលនឹងត្រូវងងឹតសូន្យយ៉ាងនោះបើពន្លឺដែលនៅក្នុងខ្លួនអ្នកជាសេចក្តីងងឹតហើយចុះសេចក្តីងងឹតនោះនឹងបានជាខ្លាំងអំបានមានទៅណឯចង្គៀងរូបកាយគឺជាភ្នែកដូច្នេះកាលណាភ្នែកអ្នកល្អនោះរូបកាយអ្នកទាំងមូលនឹងបានភ្លឺដែរតែកាលណាភ្នែកអាក្រក់នោះរូបកាយអ្នកនឹងងងឹតវិញដូច្នេះចូលប្រយ័ត្នក្រែងពន្លឺដែលនៅក្នុងខ្លួនអ្នកជាសេចក្តីងងឹតវិញបើសិនជារូបកាយអ្នកទាំងមូលបានភ្លឺអត់មានងងឹតត្រង់ណាសោះនោះនឹងបានភ្លឺទាំងអស់ដោយកាលចង្គៀងបំភ្លឺអ្នកដែរវេទនាដល់ពួកអ្នកដែលលាក់គំនិតរបស់ខ្លួនពីព្រះយេហូវ៉ាហើយដែលធ្វើការនៅក្នុងទីកំបាំងដោយថាតើមានអ្នកណាបានឃើញតើមានអ្នកណាបានស្គាល់យើងកុំឲ្យប្រកបក្នុងការអត់ប្រយោជន៍របស់សេចក្តីងងឹតឡើយសູ້បន្ទោសវិញត្បិតការទាំងប៉ុន្មានដែលគេប្រព្រឹត្តដោយសម្ងាត់នោះបើគ្រាន់តែនិយាយពីការទាំងនោះក៏គួរខ្មាស់ទៅហើយតែការទាំងនោះបានសម្ដែងមកយ៉ាងច្បាស់ដោយពន្លឺភ្លឺបញ្ជាក់ត្បិតគឺជាពន្លឺហើយដែលសម្ដែងឲ្យឃើញទាំងអស់ហេតុនោះបានជាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាឯងដែលដេកលក់អើយចូលភ្ញាក់ឡើងឲ្យក្រោកពីពួកមនុស្សស្លាប់ឡើងនោះព្រះគ្រីស្ទនឹងភ្លឺមកលើឯង
2: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
3: Hello beloved people
2: តើពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់ជួបប្រទះការអស្ចារ្យអ្វីមួយដែរឬទេ
3: Have you ever seen any miracles
2: ជាង2000ឆ្នាំមុនលោក Nathanael បានជួបការអស្ចារ្យមួយ
3: Around 2000 years ago Nathanael saw a miracle
2: ថ្ងៃមួយលោក Philip ក៏រកលោក Nathanael រួចប្រាប់ថា
3: Philip found Nathanael and said to him
2: យើងបានឃើញព្រះអង្គនោះហើយគឺជាព្រះដែលលោកម៉ូសេបានចែងតុកពីទ្រង់នៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យ
3: We have found him of whom Moses in the law
2: ហើយពួកហោរាក៏បានទីពីទ្រង់ផងទ្រង់ព្រះនាមជាយេស៊ូជាបុត្រយូសែបនៅភូមិណាសារ៉េត
3: And also the prophets wrote Jesus of Nazareth the son of Joseph
2: តែលោកណាថាណែលមិនសូវជឿទេហើយក៏និយាយថាតើមានអ្វីដ៏ល្អអាចចេញពីស្រុកណាសារ៉េតមកបានឬទេ
3: And Nathanael says to him, "Can anything good come out of Nazareth?"
2: Philip ឆ្លើយឡើងថា"ចូលតាមខ្ញុំទៅមើលចុះ
3: " Philip says to him, "Come and see."
2: ពេលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឃើញលោក Nathanael មកឯទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថា
3: Jesus saw Nathanael coming towards him and said to him,
2: "នោះណោជាសាសអ៊ីស្រាអែលពិតមែនដែលឥតមានចិត្តឧបាយ
3: Behold an Israelite Indeed, in whom is no deceit.
2: No, Lok Nathanael tool su tha. Lok skol khnyom pi na mok.
3: Nathanael says to him, How do you know me?
2: Preah Yesu mien preah bantul chlai tha.
3: Jesus answered and said to him,
2: Mun dai Philip hau neak mok, ka noh neak neu krom dam luvia na lai. Noh khnyom ban khoeng hai.
3: Before Philip calls you, when you were under the fig tree,I saw you.
2: លោក Nathanael មានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយក៏ទូលទ្រង់ថា
3: Nathanael answered and said to him
2: លោកគ្រូលោកជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះលោកប្រកាសជាស្ដេចនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមែន
3: You are the sons of God. You are the king of Israel.
2: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថា
3: Jesus answered and said to him
2: ដោយព្រោះតែខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់អ្នកថាខ្ញុំឃើញអ្នកនៅក្រោមដើមលវៀននោះបានជាអ្នកជឿឬអី
3: Because I said to you, I saw you under the fig tree. Do you believe?
2: អ្នកនឹងឃើញការដ៏ធំវិសេសលើសជាងនេះទៅទៀត
3: You will see greater things than this.
2: រួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាប្រកបមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នកជាប្រកបថា
3: And he said to him, Most assuredly, I say to you.
2: អ្នករកគ្នានឹងឃើញមេឃបើកចំហ
3: Hereafter, you shall see heavens open.
2: នឹងពួកទេវតានៃព្រះហោះឡើងហោះចុះលើកូនមនុស្ស
3: And the angels of God ascending and descending upon the sons of men
2: យោងទៅតាមព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះលោក Nathanael មិនបានឃើញព្រះយេស៊ូវពីមុនមកទេ
3: According to this event Nathanael had never seen Jesus before
2: គាត់មានការអស្ចារ្យនៅពេលព្រះយេស៊ូវបានមើលឃើញគាត់នៅក្រោមដើមលូវាទាំងដែលទ្រង់មិនបាននៅទីនោះឡើយ
3: He was amazed when Jesus had seen him under the fig tree, even though Jesus wasn't there.
2: គាត់ នឹង ឃើញ ការ អស្ចារ្យ ជាង នេះ គឺ នៅ ពេល ព្រះ យេស៊ូវ យាង មក ផែន ដី ម្ដង ទៀត.
3: He will see even more greater miracles than this when Jesus come back to earth again.
2: តើ ពុក ម៉ែ បង ប្អូន ធ្លាប់ ឃើញ ការ អស្ចារ្យ របស់ ព្រះ ដែរ ឬ ទេ?
3: Have you ever seen any miracles of God?
2: សូម អរគុណ សូម ជម្រាប លា.
3: Thank you. Goodbye.

0: ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធខ្ញុំមានអំណរថ្ងៃនេះខ្ញុំអាចចែកចាយព្រះបន្ទូលហើយលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងថ្ងៃបរិសុទ្ធមុនដំបូងខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានអោព្រះបិតានៅក្នុងឋានសួគ៌ដូនសូមអរព្រគុណទ្រង់មកពីឋានសួគ៌យូរឆ្នាំមកហើយសម្រាប់សង្គ្រោះយើងទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យយើងកត់ច្បាស់ហើយស្រឡាញ់ត្រង់វិញដែលសារត្រង់បាត់បង់ទាំងអស់សម្រាប់ឲ្យយើងមានសេចក្តីសង្គ្រោះសូមត្រង់ប្រទានពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅកន្លែងណាគេថ្វាយបង្គំហើយសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានរៀបចំខ្លួនរបស់យើងរៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃព្រះសូយើងមកលើកទី2កូនសំថ្វាយគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់ក្នុងនាមរបស់ព្រះសូអាមែនថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះសូខ្ញុំមានរឿងមួយខ្ញុំចង់ចែកឲ្យយើងស្ដាប់ហើយយើងអាចយករឿងហ្នឹងជាសរៀងប្រៀបធៀបអំពីព្រះសូមកសង្គ្រោះយើងមិត្តភក្តិរបស់យើងឈ្មោះ Scott Griswold ប្រហែលបងប្អូនខ្លះស្គាល់គាត់ជាគ្រូគម្ពីរគាត់នៅកម្ពុជាយូរឆ្នាំមុនហើយពេលគាត់នៅភ្នំពេញមានកូនទី1ឈ្មោះ Joel អាយុ2ឆ្នាំបងក្រុមគ្រួសាររបស់ Scott គេមានឆ្កែមួយហើយគេដាក់ឈ្មោះទីទួយពីព្រោះវាមានភ្នែកធំហើយ Joel ក៏ស្រឡាញ់កូនឆ្កែហ្នឹងប៉ុន្តែកូនឆ្កែហ្នឹងវាល្ពឹសពេកបន្តិចវារត់ចេញពីផ្ទះបន្តិចវារមៀលខ្លួននៅក្នុងភពស្អុយស្អីមកផ្ទះវិញគេត្រូវមុជទឹកវាសម្អាតវាវិញវាល្ពឹសមែនតើបើទ្វារនៅលបងវារត់ចេញរោផេលដល់ថ្ងៃមួយ Scott និង Julie ប្រពន្ធគាត់ហៅ Joel គេចេញទៅក្រៅទៅហូបបាយតើគេប្រាប់មិត្តភក្តិរបស់គេ complete but ទ្វារពេលយើងចេញហើយ complete but ទ្វារនៅលបងពីព្រោះបងប្អូនដឹងហើយទីទួយច្បាស់ជាលួចចេញបើសិនយើងអត់បាត់តើគេទៅបាត់ហើយពេលគេមកវិញពីបងមកក្រោយទៀតបាត់ឆ្កែទីទួយទៅបាត់ហើយតើ Joel ចងយំJulie ក៏ផៃ Scott ក៏ខ្វល់ខ្វាយដែរគេអត់សូវគេអត់សូវច្បាស់ថាដើរទៅណាសម្រាប់រើទីទួយនៅកន្លែងណាប៉ុន្តែ Scott ដើរហើយហៅទីទួយទីទួយទីទួយអត់មានលឺឆ្កែប្រុសវិញទេតើពេលក៏មកវិញគេអតិថានហើយគេសុំព្រះថែរក្សាឆ្កែគេស្អែកឡើងគេដើរទៅទៀតដើររស្វែងរកឆ្កែទៀតហើយអ្នកផ្សេងក៏មើលថាអូបរទេសនេះឆ្កួតហ្នឹងដើររកឆ្កែម្នាក់សួរថាដើររកអីហើយ Scott ឆ្លើយថាខ្ញុំតារកឆ្កែវាបាត់ពីម្សិលមិញហើយអ្នកតតៃហ្នឹងគាត់ថាច្បាស់ជាវាចូលក្នុងស៊ុបហើយបាច់រកទៀតទេនៅកន្លែងនេះគេស៊ីសាច់ឆ្កែច្រើនត Scott ភ័យហើយអូប្រហែលឆ្កែបាត់មែនទែនតគាត់សួរថាតើគេយកឆ្កែនៅណាទៅកន្លែងណាពេលគេចាប់សម្រាប់ស៊ីកថាងខ្ញុំអត់ដឹងទេអាហ្នឹងក៏តាតបាត់ តាន់តិចទៀតមិត្តភក្តិមួយទៀតរបស់ Scott មកថាជួយយកប្រពន្ធខ្ញុំចេញពីប្រពន្ធខ្ញុំឈឺហើយថ្ងៃនេះចេញពីមន្ទីរពេទ្យសំយកឡានសម្រាប់យកគាត់មកផ្ទះវិញតើ Scott និង Julie ទៅយកប្រពន្ធគាត់មកពីពេទ្យវិញហើយ Scott ប្រាប់ថាយើងបាត់ឆ្កែម្ដងទៀតហើយមិនដឹងរកកន្លែងណារកមកយប់មួយថ្ងៃហើយអត់ឃើញគាត់ថាអូខ្ញុំស្គាល់ restaurant មួយគេធ្វើសាច់ស្អាតអឺសាច់ពិសេសមិនសាច់ស្អាតសាច់ពិសេសហើយខ្ញុំបង្ហាញតើគេនាំគាត់នាំ Scott ទៅហើយ Scott ចូលក្នុង restaurant ប្រាប់ម្ចាស់ restaurant ថាខ្ញុំរកឆ្កែគាត់ចងល់ទៅគេឈើធំមួយហើយ Scott ទៅកន្លែងហ្នឹងបាទគម្របវាល្ងិតឆឹងនៅក្នុងហើយ Scott ថាខ្ញុំមើលមិនឃើញមិត្តភក្តិរបស់គាត់ថាហេមិនដឹងទេតើ Scott ថាទីទួយឃើញក្បាលឆ្កែមួយឡើងទៅលើអើទីទួយមែនឃើញភ្នែកវាច្បាស់ស្គាល់ច្បាស់ហើយវាស្គាល់ម្ចាស់ណាតើ Scott សប្បាយមែនទេគាត់ប្រងយោទីទួយចេញអ្នកម្ចាស់ restaurant មកទៅភ្លុបហើយកំរោបកេះហ្នឹងតាក់វែងថាទេអានឹងឆ្កែរបស់ខ្ញុំខ្ញុំទិញហើយហាស្កតថាហេឆ្កែរបស់ខ្ញុំសោះក៏ថាមែនទេបើចង់បានត្រូវឲ្យលុយឲ្យខ្ញុំឲ្យ10ដុល្លារអូយស្កតថាយីស្វាបាបខ្ញុំអានឹងឆ្កែរបស់ខ្ញុំសោះថាអមែនទេបើចង់បានត្រូវឲ្យ10រៀលមកតើស្កតថាមិនអីទេខ្ញុំអាយ10រៀលទៅខ្ញុំចង់បានឆ្កែខ្ញុំវិញតើគេយកវិញគាត់អោបឆ្កែស្អុយមែនតើតាំងវារមៀលខ្លួននៅកន្លែងណាស្អុយមែនតើប៉ុន្តែស្កតថាមិនអីទេឆ្កែខ្ញុំមកវិញហើយអាយលុយហើយអានឹងគេទៅផ្ទះវិញនៅពេលគេចាប់បានទៅផ្ទះវិញ Scott ជួបអ្នកណាក៏ដោយគាត់ប្រាប់រឿងថាខ្ញុំឃើញឆ្កែខ្ញុំវិញខ្ញុំរើវិញវាដូចរឿងរបស់ព្រះយេស៊ូវដូចរឿងរបស់ព្រះយេស៊ូវខ្ញុំគិតថាព្រះយេស៊ូវស្វែងរកយើងរហូតដល់ព្រះយេស៊ូវឃើញហើយសង្គ្រោះយើងហើយលួយើងវិញយើងធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបធ្ងន់ក៏ដោយព្រះយេស៊ូវចេះតែស្វែងរកយើងហើយយកយើងមកវិញតើលោកខ្ញុំចង់សួរអាយយើងពិចារណាសិនឆ្កែក្នុងរឿងនេះមាននិមិត្តរូបដូចអ្នកណាលោកគ្រូ Scott មាននិមិត្តរូបដូចអ្នកណាចៅលួយឆ្កែមាននិមិត្តរូបដូចអ្នកណាលួយដប់រៀលមាននិមិត្តរូបអំពីអ្វីខ្លះដាឆ្កែនេះអាចរោសរោឃើញផ្លូវទៅផ្ទះវិញឬក៏អត់ខ្ញុំគាត់ថាអត់តាឆ្កែនេះដឹងថាវាវិញវាបាត់បងហើយឬក៏អត់ខ្ញុំគាត់ថាវាដឹងប៉ុន្តែវាអត់ដឹងថាស្វែងរកផ្លូវណាសម្រាប់ទៅផ្ទះវិញដាឆ្កែនេះមានអ្នកណាស្រឡាញ់វាទួបីវាបាត់បងឬក៏អត់ខ្ញុំគិតថាមានវាដូចរឿងរបស់យើងយើងខំរត់ចេញពីព្រះថ្ងៃណាយើងស្ដាប់សាតាំង យើងរត់ចេញពីព្រះយើងថាទុយមិនជឿព្រះទុយជឿសាតាំងជាងប៉ុន្តែពេលយើងរត់ចេញពីព្រះយើងប្រឡាត់ក្នុងអំពើបាបអំពើបាបវាធ្វើប្រឡាត់យើងខ្លាំងប៉ុន្តែព្រះស៊ូស្រណៃតែស្រឡាញ់យើងហើយគំលៀងសម្អាតយើងបាសិនយើងទទួលព្រះស៊ូមកសម្រាប់សង្គ្រោះយើងហើយតម្លាយដោយដប់រៀលសម្រាប់លួសឆ្កែវិញពី restaurant តម្លាយព្រះស៊ូបងសម្រាប់យើងជាលោហិតរបស់ព្រះហើយជីវិតរបស់ព្រះអស់ចាមែនអ្នកជិតខាងពេលគេស្ដាប់លោកគ្រូស្កតប្រាប់តំណែងរបស់ព្រះដោយសាររឿងរបស់ឆ្កែគេគវីកបាគេថាអស់ចាអស់ចាឆ្កែរបស់គេច្បាស់ជាអត់បានលួសវិញទេប៉ុន្តែឆ្កែរបស់លោកគ្រូលួសបានហើយគេតាំងច្បាស់ថាព្រះធ្វើការអស្ចារ្យសម្រាប់ក្រុមគ្រីសារបស់លោកស្កតដែលយើងធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាយើងធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបវាដូចទៀតលើយើងឬទេខ្ញុំគិតថាយើងទាំងអស់គ្នាធ្លាប់មានអារម្មណ៍អញ្ចឹងដោយទីទួយនៅក្នុងកេះនៅក្នុង restaurant ប៉ុន្តែមានអ្នកណាចង់សង្គ្រោះយើងខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមើលខព្រះគម្ពីរខ្លះឥឡូវច្បាស់ជាបងប្អូននឹកឃើញរឿងកូនជាបាត់បង់នៅក្នុងលូកាចំពុក15ខ1ដល់7ខ្ញុំអត់អានឥឡូវប៉ុន្តែយើងអាចអានរឿងនឹងម្ដងទៀតសម្រាប់រំលឹកកូនជាដឹងថាវាវែងហើយប៉ុន្តែវាអត់បានផ្លូវរោសម្រាប់ទៅទៀតវិញប៉ុន្តែមានអ្នកណាស្វែងរកវារហូតដល់សង្គ្រោះហើយអោបហើយយកទៅទៀតវិញសូមបាទទំនប់ទំកោងចំពុក119ហើយខ176អានឹងខចុងក្រោយក្នុងទំនប់ទំកាង119អានេះរឿងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងដើមវិញផ្លូវដោយកូនជាមបាត់បងហើយយើងមាននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងមានការអធិដ្ឋានសូមមានអ្នកណាស្វែងរកយើងសូមមានអ្នកណាជួយសង្គ្រោះយើងពីព្រោះយើងអត់ភ្លេចព្រះទេរ៉ូមចំពុក3ហើយខ11 12
1: គ្មានអ្នកណាដែលយល់គ្មានអ្នកណាដែលស្វែងរកព្រះគ្រប់គ្នាបានបែរចេញហើយត្រឡប់ជាឥតប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាមានអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសប្បុរសសោះតែម្នាក់ក៏គ្មានផង
0: យើងអត់យល់យើងអត់ស្វែងរកត្រង់ប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាក៏បាត់បង់យើងទាំងអស់គ្នាក៏ដើរវិញផ្លូវឆ្ងាយពីព្រះអត់មានអ្នកណាធ្វើល្អគ្មានមួយសោះអានឹងតំណែងអត់ល្អ In English we say that's the bad news Ezekiel ព្រះគម្ពីរ Ezekiel ចម្ពោះ39ហើយខ12
1: អែអ្នកគង្វាលគេតែងមើលហ្វូងជីមខ្លួននៅថ្ងៃដែលគេនៅជាមួយនឹងហ្វូងជីមដែលខ្ចាត់ខ្ចាយជាយ៉ាងណានោះអញនឹងមើលថែហ្វូងជីមរបស់អញហើយជួយឲ្យវារួចចេញពីគ្រប់កន្លែងដែលវាត្រូវកំចាត់កំចាយនោះនៅថ្ងៃដែលមេឃមីស្រទុំហើយងងឹតយ៉ាងនោះដែរ
0: ដោយអ្នកគង្វាលជីមថែរក្សាហ្វូងជីមរបស់គាត់នៅពេលគាត់ដើរជាមួយគេដោយគ្នាព្រះមានបន្ទូលថាត្រង់ថែរក្សាកូនជីមរបស់ត្រង់ដែរហើយត្រង់ចង់ស្វែងរកហើយសង្គ្រោះគេពីកន្លែងណាគេវិញវិញនៅថ្ងៃណាមានល្ងិតមានបញ្ហាពីព្រោះយើងជាកូនជាមរបស់ត្រង់នៅពេលយើងមានបញ្ហាខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងខ្ញុំគិតថាបងប្អូនក៏យល់ដែរយើងចាប់ដើមវិញពីព្រះពេលយើងមានបញ្ហាវាដូចថ្ងៃល្ងិតយើងរោព្រះមិនឃើញយើងចាប់ដើមជឿអរៈយើងជឿសាតាំងយើងជឿអេផ្សេងប៉ុន្តែព្រះថាត្រង់ស្វែងរកយើងនៅថ្ងៃល្ងិតថ្ងៃដូចអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងមានតំណែងល្អវិញយ៉ូហានជាទី1យ៉ូហានទី1ជំពូក3ហើយខ1សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះវរបិតាធំអស្ចារ្យយើងដឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះធំអស្ចារ្យយើងអាចដឹងដោយសារយើងឃើញព្រះហៅយើងជាកូនរបស់ព្រះវិរុជាអ្នកណាចង់អញ្ចឹមកូនគេហៅកូនហ្នឹងជាកូនរបស់គេគេអត់មាននិយាយអំពីកូនហ្នឹងថាកូនរបស់អ្នកកអ្នកខគេហៅកូនរបស់គាត់កូនរបស់គេព្រះធ្វើអញ្ចឹងសម្រាប់យើងហើយសូមបើកមើលលូកាចំពុ19ខ10
1: ត្បិតកូនមនុស្សបានមកដើម្បីនឹងរោគហើយជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សបាត់បង
0: ់នៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ខ្ញុំសរសេរថាខ10នេះជាកោបំណងរបស់ត្រង់របស់ព្រះយេស៊ូវកូនមនុស្សនៅក្នុងខនេះហៅកូនមនុស្សជាព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវមកសម្រាប់ស្វែងរកហើយសង្គ្រោះអាវ៉ៃបាត់បងជាមនុស្សបាត់បងពីនេះនៅក្នុងភាសាក្រិកមានន័យថាអ្វីបំផ្លាញអ្វីខូចអស់ហើយតើព្រះស៊ីមើលយើងថាដៃសារអំពើបាបចូលក្នុងលោកីយើងយើងក៏ខូចអស់ហើយអង់គ្លេសពាក្យនេះជា ruined ខូចអស់ហើយអត់បានដាក់វិញអត់បានរៀបស្អាតវិញប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមកសម្រាប់សង្គ្រោះអ្វីខូចអស់ហើយប្រហែលថ្ងៃនេះយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងខូចអស់ហើយយើងធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបច្រើនពេកយើងអត់មានសង្ឃឹមខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាយើងអាចមានសង្ឃឹមតែសារនេះជាកំណងរបស់ព្រះយេស៊ូវសម្រាប់ស្វែងរកនិងសង្គ្រោះអ្វីៗ បាទបងខចុងក្រោយជាយ៉ូហានចពុ17ហើយខ18
1: ទូបង្គំបានចាត់គេឲ្យទៅក្នុងលោកីដូចជាទ្រង់បានចាត់ទូបង្គំឲ្យមកក្នុងលោកីដែរ
0: ចាប់អានេះកោបំណងមួយទៀតរបស់ព្រះយេស៊ូវសម្រាប់អាយយើងព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាត្រង់អឺមកពីព្រះវរបិតាសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះមនុស្សតើព្រះយេស៊ូវចង់អាយយើងអ្នកថ្វាយជីវិតទៅអាយព្រះអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវអាយយើងស្វែងរកហើយជួយសង្គ្រោះមនុស្សលោកនៅក្នុងលោកីដែរមិនមែនថាយើងមានអំណាចសង្គ្រោះប៉ុន្តែយើងអ្នកស្វែងរកហើយយើងណែនាំគេឲ្យស្គាល់ព្រះពីព្រះព្រះអ្នកសង្គ្រោះគេដូច្នេះយើងមានការងារដែរយើងមានការងារដោយព្រះសិមានការងារស្វែងរកអ្វីអ្នកណាបាត់បង់យើងក៏មានការងារស្វែងរកអ្នកណាបាត់បង់ដែរហើយណែនាំគេឲ្យស្គាល់ព្រះអៃម៉ៅចិត្តព្រះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគិតអំពីអ្វីយើងចង់បានសម្រាប់អ្នកតតៃអ្នកជិះខាងបងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងមិនចង់ឲ្យគេមានបាត់បង់ពេលព្រះស៊ូយើងមកយើងចង់ឲ្យគេមានសេចក្តីសង្គ្រោះហើយទៅទាំងអស់គ្នានៅនគរឋានសួគ៌វិញខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចលើកទឹកចិត្តអាចលើកទឹកចិត្តអ្នកតន្ត្រីហើយស្វែងរកព្រះរៀងរាល់ថ្ងៃពីព្រោះព្រះស្វែងរកយើងហើយដៃសារយើងឃើញព្រះស្រឡាញ់យើងហើយសង្គ្រោះយើងយើងមានអំណរយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅព្រះវិញសូមព្រះទីពោបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំទៀតអរព្រះបិតានៅនគរឋានសួគ៌សូមអរព្រះគុណទ្រង់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំអស្ចារ្យសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាទ្រង់ស្វែងរកយើងទាំងអស់គ្នានៅពេលយើងធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបនៅពេលយើងអស់សង្ឃឹមសូមឲ្យយើងបានទទួលព្រះសុជាសង្គ្រោះរបស់យើងហើយសូមឲ្យយើងបានដាស្វែងរកអ្នកតន្ត្រីអ្នកណាអស់សង្ឃឹមអ្នកណានៅក្នុងអំពើបាបសម្រាប់ណៃនាំគេឲ្យស្គាល់ត្រង់ដែរសូមអរគុណក្នុងនាមរបស់ព្រះសុអាមែន
2: យើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងសង្គម Digital មួយដែលយើងឃើញថា Picture Profile របស់យើងនៅលើកញ្ចក់ទូរស័ព្ទឬកម្លាំងសង្គមផ្សេងៗគឺមានលក្ខណៈល្អឯងប៉ុន្តែធាតពិតគឺយើងអាចបានល្អដូចនៅក្នុងរូបភាពនឹងទាំងទេប៉ុន្តែលោកប៉ូលគាត់បានអះអាងថាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់មាន Picture Profile របស់ព្រះអង្គគឺមានលក្ខណៈដូចទៅនឹងរូបភាពរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងថាតើលោកប៉ូលគាត់មានអ្វីខ្លះអញ្ចឹងទៅចូលរួមសិក្សាជាមួយពួកយើងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនិងក្រុមជំនុំអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
3: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon មកដល
2: ់នៅសប្តាហ៍នេះយើងនឹងទៅសិក្សានៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី8ដែលមានចំណងជើងថាអធមភាពនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមស្រុំចិត្តមេតិថានឹងជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
3: បាទសូមស្រុំចិត្តទីថានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅក្នុងឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រះគុណត្រង់បន្តពេលវេលាសាជាថ្មីឲ្យគុណនឹងពីមកភាសាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសន្ធិដ្ឋលើអស់អ្នកដែលនឹងស្ដាប់ហើយអស់អ្នកដែលនឹងតាមដានហើយមើលនៅវីដេអូនេះផងដែរបិតាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ15ដល់ខ17 ដែលទ្រង់ជារូបអង្គនៃព្រះដ៏មើលមិនឃើញជាបងច្បងនៃគ្រប់ទាំងអស់ដែលព្រះបានបង្កើតមកត្បិតគឺទ្រង់ហើយដែលបង្កើតគ្រប់ទាំងអស់ទាំងរបស់នៅស្ថានសួគ៌និងនៅផែនដីទាំងរបស់ដែលមើលឃើញហើយដែលមើលមិនឃើញផងទោះបើជារាជឬអំណាចជាព្រះអម្ចាស់ឬអំណាចគ្រប់គ្រងឬអំណាចណាក៏ដោយនោះសុទ្ធតែកើតមកដោយសារទ្រង់ហើយសម្រាប់ទ្រង់ទាំងអស់ផងទ្រង់គង់នៅមុនទាំងអស់ហើយរបស់ទាំងអស់ក៏នៅស្ថិតស្ថេរដោយសារទ្រង់ខចងចាំរបស់យើងបញ្ជាក់អំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយលោកពូលគាត់បានសរសេរថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាបងច្បងនៃរបស់គ្រប់ទាំងអស់ដែលបានបង្កើតតើអ្នកណាបានបង្កើតរបស់គ្រប់ទាំងអស់គឺយើងឃើញនៅក្នុងខ16បានបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវនេះឯងទ្រង់ជាអ្នកដែលបង្កបង្កើតទ្រង់បានបង្កើតគ្រប់របស់ទាំងអស់ហើយយើងឃើញថារួមទាំងរបស់ដែលមើលឃើញរបស់ដែលមើលមិនឃើញរបស់នៅផែនដីឬរបស់នៅនគរឋានសួគ៌ក្តីរួមទាំងអំណាចការគ្រប់គ្រងក៏ទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យនៅរបស់ដែលទ្រង់បានបង្កើតផងដែរហើយយើងឃើញនៅក្នុងខ17បានបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់គង់នៅតាំងតែពីដើមមកម្ល៉េះទ្រង់គង់នៅរហូតមានន័យថាព្រះយេស៊ូវមិនមានអ្នកណាបានបង្កើតព្រះយេស៊ូវឡើយគឺព្រះយេស៊ូវហើយនឹងព្រះបិតាបានគង់នៅជាមួយនឹងគ្នារហូតតាំងតែពីដើមមកម្ល៉េះ
2: អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខទាំងអស់នេះគឺបានប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងឃើញអំពីរូបរាងនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទោះបីជានៅក្នុងដើមខថាព្រះអង្គគឺជារូបអង្គដែលយើងមិនអាចមើលឃើញក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងខបន្ទាប់ទៀតគឺថាព្រះអង្គគឺជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងរបស់ទាំងអស់ហើយព្រះអង្គគឺជាអ្នកដែលបង្កបង្កើតទាំងអស់អញ្ចឹងព្រោះតែប៉ុណ្្នឹងគឺយើងអាចមើលឃើញថាតើព្រះអង្គមានរូបរាងដូចម្ដេចហើយអញ្ចឹងយើងឃើញនៅពេលដែលខនេះបានលើកឡើងមកគឺលោកពលគាត់ចង់បង្ហាញយើងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឃើញថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គគឺជាអ្នកបង្កបង្កើតគ្រប់ទាំងអស់អញ្ចឹងថាតើព្រះអង្គទ្រង់បង្កបង្កើតតើមនុស្សឬក៏គ្រាន់តែព្រះអង្គទ្រង់បង្កើតរបស់សពសពក្នុងផែនដីប៉ុន្តែយើងឃើញមានចំណុចពិសេសមួយទៀតដែលព្រះអង្គទ្រង់បង្កបង្កើតនោះគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលជាថ្ងៃសប្បាយហើយនេះហើយគឺជាថ្ងៃបើយើងនិយាយអង់គ្លេសថាគឺជាថ្ងៃ Holy Day អញ្ចឹងគឺជាថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះដែលព្រះអង្គទ្រង់ញែកថ្ងៃនឹងចេញជាបរិសុទ្ធដើម្បីប្រៀបប្រទានពូនសម្រាប់ថ្ងៃនោះហើយក៏ព្រះអង្គទ្រង់ជប់សម្រាកអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់បង្កបង្កើតដើម្បីឲ្យអ្នកដែលជឿព្រះអង្គជាកូនជាប្អូនរបស់ព្រះអង្គបានទៅថ្វាយបង្គំហើយបានជប់សម្រាកជាមួយនឹងគ្នានៅផងដែរអញ្ចឹងតាមរយៈខទាំងអស់នេះគឺយើងឃើញថាលោកពលគាត់បានថែមទៀតថាព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែបង្កបង្កើតរបស់ធម្មតាទេប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏ទ្រង់បង្កើតបលាំងរបស់ព្រះដែរបាទព្រះអង្គទ្រង់បង្កើតបលាំងរបស់ព្រះអញ្ចឹងនេះគាត់ថាយើងរៀនប៉ុណ្ណឹងគឺយើងឃើញថាព្រះមានរូបរាងដូចម្ដេចហើយ
3: ហើយដែលហេតុនេះយើងអាចបញ្ជាក់ថាពិភពលោកមិនមែនកើតមកដោយមានអំពើបាបឡើយដោយសារព្រះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាអ្នកដែលបង្កបង្កើតព្រះយេស៊ូវទ្រង់ល្អជាងរបស់អ្វីទាំងអស់ដែលទ្រង់បង្កបង្កើតមកគឺសុទ្ធតែល្អទាំងអស់ជាងអ្នកណាដែលនិយាយថាពិភពលោកកើតដោយឯងឬក៏ពិភពលោកកើតមកអាក្រក់ទៅក្តីគឺមិនមានការពិតនៅក្នុងសម្ដីរបស់គេឡើយយើងឃើញព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងហើយថាព្រះទ្រង់បានបង្កើតហើយពើព្រះទ្រង់ល្អរបស់ដែលទ្រង់បង្កើតក៏ល្អដូច្នេះហើយយើងដឹងថាព្រះគម្ពីរគឺជាការពិតហើយអ្វីដែលយើងអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរតែយើងឃើញរហូតតាំងតែពីអរិយខើបន្ទាប់ពីគាត់ជាលូស៊ីហ្វើខ្លាយទៅជាអរិយហើយបង្កើតនៅអំពើបាបនៅផែនដីដែលអាដាមអេវ៉ាបានចូលលងតាមគឺយើងឃើញនេះហើយគឺជាហេតុផលនៃអំពើបាបហើយនឹងការឈឺចាប់ដែលយើងឃើញនៅលើផែនដីនេះ
2: លោកពលក៏មានប្រសាសន៍បន្តទៀតតាក់ទងទៅនឹងខ18គឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ18គឺលោកពលគាត់បានសម្ដែងថាទ្រង់ជាសេរាសារបស់រូបកាយគឺជាពួកជំនុំទ្រង់ជាដើមក៏បានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញមុនគេបង្អស់ដើម្បីឲ្យទ្រង់បានជាប្រធានក្នុងគ្រប់ទាំងអស់អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខដែលលោកពលគាត់បានមានប្រសាសន៍នេះគឺលោកពលគាត់ចង់បង្ហាញប្រាប់យើងឲ្យយើងឃើញថាព្រះអង្គគឺទ្រង់មិនមែនជាអ្នកបង្កបង្កើតតែមួយមុខទេក៏ព្រះអង្គក៏ជាសេរសាសម្រាប់រូបកាយដែរព្រះអង្គគឺជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែរអញ្ចឹងលោកពលគាត់ថាគឺព្រះអង្គបានដឹកនាំពួកជំនុំហើយព្រះអង្គទ្រង់គឺជាអ្នកដែលរួចពីស្លាប់ដើម្បីបង្ហាញថា ព្រះអង្គគឺជាមេដឹកនាំដ៏ល្អព្រះអង្គគឺជាអ្នកដឹកនាំដ៏ស្មោះត្រង់ព្រះអង្គគឺជាអ្នកដឹកនាំដែលហ៊ានលះបង់សម្បីតែជីវិតខ្លួនឯងត្រូវស្លាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គត្រូវតែធ្វើជាអ្នកដឹកនាំល្អជានិច្ចអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលព្រះទ្រង់មានដើម្បីឲ្យព្រះអង្គទ្រង់អាចបង្ហាញថានេះហើយគឺជាព្រះ
3: ចូលយើងក្រឡេកមើលទៅរងរបស់សត្វហើយនៅសម័យម៉ូសេតែគាត់បានតែងតាំងនៅសម្ដេចសង1ដើម្បីជាអ្នកដឹកនាំរាជអ៊ីស្រាអែលមកកាន់ព្រះបើឧទាហរណ៍ថាសម្ដេចសង នោះបែរទៅជាស្លាប់ហើយអត់មានអ្នកស្នងតំណែងតើរាជទាំងប៉ុន្មានតើគេអាចមកកាន់ព្រះដោយរបៀបណាបើសិនជាគេមិនមានអ្នកដឹកនាំរបស់គេចឹងយើងឃើញនៅត្រង់កន្លែងនេះក៏ដូចនៅសម័យព្រះគ្រីស្ទដែរហើយនៅសម័យនេះដែរបើសិនជាគ្រីស្ទានទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែអត់មានមេដឹកនាំដែលជាសេរសានៅលើក្រុមជំនុំតែជាព្រះគ្រីស្ទនោះគឺប្រៀបដូចជាក្រុមជំនុំនោះបែរទៅជាស្លាប់វិញហើយដោយត្រង់ចំណុចនេះក៏ផងដែរយើងឃើញថាបើសិនជាខ្លួនប្រានអត់ធ្វើនៅអ្វីដែលក្បាលឬក៏ព្រះសេរសាបញ្ជាក់ឲ្យធ្វើនោះគឺប្រៀបដូចទៅជាខ្លួនប្រាននោះស្លាប់ដូចតែគ្នាដែរចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងគួរតែសិក្សាបន្ថែមហើយក៏រៀនបន្តថាតើព្រះស៊ូទ្រង់បានមានបន្ទូយ៉ាងណាតើទ្រង់បានធ្វើដូចម្តេចខ្លះដើម្បីឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គដែលជាខ្លួនប្រាននៃរូបកាយមួយដែលជាក្រុមជំនុំអាចធ្វើបានត្រូវគ្រប់តាមព្រះហឫទ័យដែលព្រះអង្គទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យ
2: តាមរយៈខនេះគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់គឺជាព្រះសិរសាបើសិនជាខ្មែរយើងគឺថាក្បាលបានម៉ាស៊ីនដើម្បីដឹកនាំរូបកាយទាំងមូលឲ្យធ្វើអ្វីដើម្បីបញ្ជាឲ្យធ្វើអ្វីគឺក្បាលអ្នកបញ្ជាឬយើងប្រើគំនិតគូក្បាលដើម្បីបញ្ជាដៃបញ្ជាជើងដើម្បីឲ្យដៃជើងនឹងធ្វើការងារចេះថាតើព្រះវិហាររបស់យើងរាល់ថ្ងៃនេះកំពុងតែដំណើរការដោយរងចាំការបញ្ជាមកពីព្រះដែរហើយឬនៅអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរស់នៅបែបជាគ្រីស្ទានបើយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែធ្វើជាដៃទីជើងធ្វើជាខ្លួនដើម្បីរងចាំស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរងចាំស្ដាប់ការបញ្ជាមកពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះព្រះវិហាររបស់យើងនឹងមានដំណើរការល្អប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់មានអារម្មណ៍ថាធ្វើជាដៃជាជើងសម្រាប់ដើរតួជួយដល់ខួរក្បាលឬក៏ដើម្បីឲ្យការងាររបស់ព្រះបានដំណើរការគឺមានន័យថាគេនឹងកាត់យើងចោលហើយដៃនឹងគឺជាដៃឥតប្រយោជន៍តែយើងចង់តាំងខ្លួនធ្វើជាឥតប្រយោជន៍ឬក៏យើងតាំងខ្លួនធ្វើជាអ្នកមានប្រយោជន៍សម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទផងដែរ
3: នៅពេលដែលមានជំងឺរាតត្បាតកើតឡើងគឺដុកទ័រគ្រូពេទ្យទាំងប៉ុន្មានគេនឹងខំប្រឹងស្វែងរកនៅអ្នកដែលបានឆ្លងជំងឺរាតត្បាតដំបូងគេហើយដែលបានរួព្យាបាលខ្លួនដោយខ្លួនឯងដើម្បីគេយកមកពិនិត្យមើលថាតើខ្លួនប្រាណរបស់មនុស្សនោះបានព្យាបាលខ្លួនឯងដោយរបៀបណានៅពេលដែលឆ្លងនៅជំងឺនេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាអ្នកដែលបានព្យាបាលខ្លួនឯងជាលើកដំបូងគេដូចយើងឃើញនៅក្នុងចំចប់នៃខ18មិញហ្នឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានរស់ឡើងវិញពីស្លាប់ដំបូងគេបងអស់តែមានតែព្រះយេស៊ូវមួយអង្គត់ដែលទ្រង់អាចរស់ឡើងវិញពីស្លាប់ហើយអត់ស្លាប់ទៅវិញយើងឃើញថាពីសម័យមុនមករឿងចិនរឿងអីអីហើយមនុស្សភាគច្រើនគេខំប្រឹងគ្រប់យ៉ាងដើម្បីទទួលបាននៅជីវិតអមតៈប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកយើងទាំងមូលមានតែព្រះយេស៊ូវមួយអង្គត់ដែលទ្រង់អាចរស់ឡើងពីស្លាប់ឡើងវិញហើយទ្រង់អាចគង់ព្រះជន្មដើម្បីមានឫទ្ធានុភាពចឹងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាដើមចមនៃជីវិតរបស់យើងនៅពេលដែលយើងមានមេរៀននេះនៅពេលដែលយើងយល់អំពីអត្ថន័យដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់រស់ពីស្លាប់ឡើងវិញគឺយើងអាចមានការលើកទឹកចិត្តយើងមានអំណរនៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងសេចក្តីស្លាប់យើងអាចមានសេចក្តីសុខទោះបីជាគេធ្វើយ៉ាងណាចំពោះយើងក៏ដោយដោយសារតែយើងដឹងថាបើបងច្បងរបស់យើងបានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញហើយបើយើងជាក្រុមជំនុំដែលកំពុងតែធ្វើតាមព្រះហឫទ័យនៃព្រះសេរសាដែលកំពុងតែដឹកនាំយើងនោះព្រះទ្រង់នឹងលើកយើងឲ្យរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញពិតមែន
2: ព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ19និងខ20បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាត្បិតព្រះបានសັບព្រះហឫទ័យឲ្យគ្រប់ទាំងសេចក្តីពោពេញបានស្ថិតនៅក្នុងទ្រង់ហើយឲ្យបានផ្សះផ្សាគ្រប់ទាំងអស់ ឲ្យជានឹងត្រង់ដោយសារព្រះរាជបុត្រានោះទោះបើរស់នៅស្ថានសួគ៌ឬនៅផែនដីក្តីទាំងតាំងស្ពានមេត្រីដោយសារព្រះលោហិតនៃឈើឆ្កាងត្រង់យើងឃើញថាជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះគឺសន្តិភាពឬសេចក្តីសុខសាន្តគឺត្រូវបានធ្វើឡើងដោយការសញ្ញេនៅលើក្រដាស់ដើម្បីតាំងថានេះគឺមានសន្តិភាពនេះគឺជាសេចក្តីសុខសាន្តដោយយើងឃើញរាល់ថ្ងៃគឺនៅពេលដែលប្រទេសទាំងពីរឬក៏ប្រទេសណាមួយដែលមានវិវាទជាមួយនឹងប្រទេសណាមួយគឺដើម្បីស្វែងរកសន្តិភាពដើម្បីរកសេចក្តីសុខសាន្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសណាមួយគឺត្រូវតែទ្វេភាគីនឹងគឺត្រូវតែទៅចោះសន្តិឬក៏ចោះសញ្ញាសន្តិភាពនឹងដើម្បីឲ្យគេបានឃើញគឺដោយសារយកប៊ិចហើយគូសញ្ញានៅលើក្រដាស់ប៉ុន្តែសម្រាប់សេចក្តីសញ្ញារបស់ព្រះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះដែលព្រះទ្រង់ថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យនោះគឺព្រះអង្គមិនបានសញ្ញេឬក៏ចោះត្រានឹងក្រដាស់ទេប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើឡើងគឺនៅលើឈើឆ្កាងតែម្ដងគឺជាការលះបង់ឈាមស្រស់សាច់ស្រស់នៅលើឈើឆ្កាងអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងមហាវិវាទរវាងសេចក្តីល្អនិងសេចក្តីអាក្រក់រវាងលូស៊ីហ្វឺហើយនឹងព្រះគឺធ្វើឲ្យពិភពលោកនេះមានពោពេញទៅដោយភាពចរាចលឬក៏ភាពផុនច្រឡំផ្សេងផ្សេងដែលអ្នកខ្លះបានលើកសំណួរសួរថាបើសិនជាលើលោកនេះមានព្រះពិតមែនហេតុអីបានជាបណ្ដោតបណ្ដោយឲ្យការអាក្រក់កើតឡើងនៅក្នុងផែនដីនេះយ៉ាងដូច្នេះហើយហេតុអីបានជាព្រះមិនបំផ្លាញសតាំងចោលនៅពេលដែលសតាំងនឹងធ្វើខុសទៅប៉ុន្តែអ្វីៗទាំងអស់នេះគឺត្រូវបានបង្ហាញនៅលើឈើឆ្កាងទាំងអស់អញ្ចឹងឈើឆ្កាងគឺជាចម្លើយមួយនេះអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះទ្រង់មិនបានសម្លាប់ឬក៏មិនបានកំទេចសតាំងចោលនៅពេលដែលគាត់ធ្វើខុសនោះនៅលើនគរឋានសួគ៌នោះគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញថាការអាក្រក់ដែលសតាំងបានធ្វើផលផ្លែនៃអំពើបាបដែលសតាំងបានធ្វើគឺមានផលផ្លែដូចម្តេចមានរូបរាងដូចម្តេចអាក្រក់ប៉ុណ្ណាដើម្បីកុំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាហ៊ានធ្វើអំពើបាបមួយនោះអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះទ្រង់ថានេះដោយសារតែអំពើបាបទើបធ្វើឲ្យព្រះទ្រង់ត្រូវសុគតដោយព្រះអង្គទ្រង់មិនមានបាបសោះអញ្ចឹងគឺអំពើបាបគឺអាក្រក់ខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះហើយបានព្រះទ្រង់បង្ហាញសេចក្តីសុខសាន្តបង្ហាញសក្តិភាពថាព្រះអង្គគឺជាព្រះព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញសេចក្តីសុខសាន្តថានេះគឺសេចក្តីសុខសាន្តគឺដោយសារតែព្រះទ្រង់បានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញហើយព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីសុខសាន្តពេញលេញដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់បង្ហូរលោហិតជាមួយយើង
3: ដូច្នេះហើយយើងឃើញនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមេរៀនរបស់យើងបង្រៀនយើងអំពីឧត្តមភាពរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់គឺជាអ្នកបង្កើតទ្រង់ជាអ្នកដែលបានផ្ដើមហើយក៏បញ្ចប់នៅគ្រប់អ្វីអ្វីដែលយើងឃើញនៅថ្ងៃនេះទ្រង់គឺជាអ្នកដែលមានអំណាចដែលខ្លាំងធំធេងជាងគេនៅលើសកលនេះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បែរទៅជាខ្លាំងមកជាមនុស្សទ្រង់បែរទៅជាមករស់នៅជាមួយនឹងមនុស្សអស់រយៈពេល33ឆ្នាំទ្រង់បែរទៅជាលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់សុគតនៅលើឈើឆ្កាងហើយដោយព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់គឺយើងនឹងទទួលបានការសង្គ្រោះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានអំណាចទ្រង់មានឫទ្ធិខ្លាំងក្លាទ្រង់គឺជាអ្នកដែលកំពុងតែគ្រប់គ្រងនៅពិភពលោកហើយនៅសកលលោកទាំងមូលនេះបើសិនជាមានអ្វីកើតឡើងគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់ដឹងទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយើងតូចតាចប៉ុណ្ណាដូចស្មោចប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីថាទ្រង់ស្គាល់គ្រប់ទាំងសរសៃសក់នៅលើក្បាលយើងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្រឡាញ់អ្នកព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ឲ្យអ្នករួមរស់ជាមួយនឹងទ្រង់ដូចជាក្រុមជំនុំដែលធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះអង្គតាមរយៈព្រះសេរសាដែលធ្វើអ្វីៗដែលព្រះសេរសាបានបញ្ជាឲ្យធ្វើដូច្នេះដែរ
2: អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាដៃយើងទាំងគ្នាគឺជាខ្លួនរឿងរបស់គ្នាគឺជាជើងអញ្ចឹងមិនថាយើងមានឋានៈប៉ុណ្ណាមិនថាយើងជាគ្រូគង្វាលឬជួយ Panther ឬក៏អ្នកសាមញ្ញធម្មតានោះទេប៉ុន្តែយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការដែលព្រះទ្រង់បញ្ជាការដែលព្រះទ្រង់ប្រើដើម្បីឲ្យយើងបម្រើព្រះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងការងាររបស់យើងម្នាក់ៗទាំងអស់គ្នាគឺយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចេះជួយគ្នាដើម្បីឲ្យការងាររបស់ព្រះព្រះនាមរបស់ព្រះបានប្រសើរ ឧត្តមដូចជាព្រះកំពុងតែធ្វើផងដែរអញ្ចឹងការងារដែលព្រះទ្រង់ធ្វើគឺផ្សាយដំណឹងល្អបង្រៀនហើយនឹងព្យាបាលដូច្នេះហើយយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែទៅបង្រៀនគេអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវប្រកាសដំណឹងល្អថានគររបស់ព្រះជិតយើងមកវិញហើយត្រូវព្យាបាលគេព្យាបាលគេគឺព្យាបាលខាងផ្នែកផ្លូវចិត្តខាងផ្នែកផ្លូវព្រឹងវិញ្ញាណនៅពេលដែលគេមានការកំសោយការកំសត់ខាងឯវិញ្ញាណដូច្នេះហើយយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាដៃជាជើងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរួមចាំស្ដាប់ការបញ្ជាការប្រើមកពីព្រះដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការងារនឹងបានដោយលូនលូនផងដែរ
3: ដូច្នេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់គ្រប់គ្រងទាំងអស់ទ្រង់មានអំណាចនៅលើគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់ទ្រង់បានបង្កើតយើងមកដោយព្រះអង្គទ្រង់ទៀតផងចុះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតើយើងកំពុងតែខំប្រឹងគ្រប់គ្រងនៅអ្វីណាមួយទេតើយើងកំពុងតែខំប្រឹងស្វះស្វែងធ្វើនៅគ្រប់អ្វីៗដែលយើងអាចធ្វើបានទេតើយើងកំពុងតែខាត់ខាំងមិនអោយព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ជាព្រះអតិកោជាអ្នកដែលបង្កើតយើងរាល់គ្នាឲ្យទ្រង់គ្រប់គ្រងលើជីវិតរបស់យើងនេះគឺយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្កើតយើងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្រឡាញ់យើងប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមិនដែលបង្ខំយើងឲ្យយើងធ្វើតាមទ្រង់ឡើយក៏ប៉ុន្តែទ្រង់រង់ចាំឲ្យយើងលះបង់ផ្ដល់នៅគ្រប់អ្វីៗដែលកំពុងតែជាបញ្ហានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទៅកាន់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចបើកនៅបញ្ហាទាំងនោះហើយជួយឲ្យយើងអាចរួចពីទុក្ខវិបត្តិដែលយើងកំពុងតែជួប
2: ដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សានៅព្រះបន្ទូលនៅតាមប្រទេសនានាខ្លួនបើសិនជាយើងចេះអក្សរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនចេះអក្សរទេសូមស្ដាប់ព្រះគម្ពីរបកស្រាយការបកស្រាយរបស់ព្រះគម្ពីរនៅតាមក្នុង YouTube ដែលពួកយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំធ្វើគឺនៅក្នុងសង្គមមេឌៀគាត់តែវាយពាក្យសង្គមមេឌៀទៅយើងអាចនឹងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានហើយអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់សូមសូមចិត្តដែលមានទៅតាមជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអព្រះវិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅនគរឋានសួគ៌ដល់ពុំផុតអីប្រងៃគុណសូមអគុណត្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានមកសិក្សានៅព្រមទូរបស់ព្រះថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គជួយប្រទានពរហើយនិងប្រោសប្រញ្ញាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំបានទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជម្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
4: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
5: Hello our beloved people
4: ពួកសង្គ្រីតនិងពួកផារីស៊ីជាអ្នកដែលតែងតែនិយាយពីច្បាប់របស់ព្រះ
5: The chief priests and the Pharisees always talk about God's law
4: តើពួកម៉ែបងប្អូនគិតថាពួកសង្គ្រីតនិងពួកផារីស៊ីបានបង្កើតផលផ្លែឲ្យព្រះដែរឬទេ
5: Do you think that the chief priests and the Pharisees bear fruit for God
4: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
5: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
4: មានពេលមួយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថា
5: On one day Jesus said
4: ចូលស្ដាប់ពាក្យប្រៀបប្រដូចមួយទៀត
5: Here another parable
4: មានថៅកែម្នាក់ដែលដាំចម្ការទំពាំងបាយជូរគាត់បានធ្វើរបងព័ទ្ធជុំវិញ
5: There was a certain landowner who planted a vineyard and set a hedge around it
4: ព្រមទាំងជីកទីជន់ផ្លែហើយសង់ប៉មក៏ប្រវាស់ទៅឲ្យពួកអ្នកធ្វើចម្ការរួចចេញពីស្រុកនោះទៅ
5: Took a wine press in it and built a tower and he leased it to the wine dressers and went into a far country
4: កាលជិតដល់រដូវបេះផ្លែហើយនោះក៏ប្រាប់បើខ្លួនឲ្យទៅឯពួកអ្នកទាំងនោះ
5: Now when the winter's term drew near he sent his servants to the wine dressers
4: ដើម្បីនឹងទទួលផលជាចំណែករបស់ខ្លួន
5: That they might receive its fruit
4: តែពួកធ្វើចម្ការគេចាប់បើទាំងនោះវាយម្នាក់សម្លាប់ម្នាក់ហើយម្នាក់ទៀតចោលនឹងថ្មវិញ
5: And the wine dressers took his servants beat one killed one and stole another
4: ថៅកែក៏ប្រាប់បើដតីជាច្រើនជាងមុនឲ្យទៅទៀតតែគេប្រព្រឹត្តនឹងបើទាំងនោះបែបដូចគ្នា
5: Again he sent other servants more than the first and they did likewise to them
4: ដល់ក្រោយបងអស់គាត់ចាត់កូនខ្លួនឲ្យទៅដោយគិតថាគេនឹងកោតខ្លាចដល់កូនអញ
5: Then the last of all, he sent his son to them, saying,

0: Doll.
1: Therefore, when the owner of the vineyard comes,
0: ta kot nung tver avay dol pu nea dai tver chamka teang nu.
1: What will he do to those wine dressers?
0: Ke tu chlai top tha kot nung samlap pu kamnat teang nu yang akrot na.
1: They said to him, he will destroy those wicked men miserably.
0: Ruoch nung pravah chamka teu aoy pu ai tiet veng dai ke nung aoy phol dol kot tam rodau.
1: And lease his vineyard to other wine dressers who will render to him the fruit in their seasons.
0: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាតើអ្នករាល់គ្នាមិនដែលមើលក្នុងគម្ពីរទេឬអីដែលថា
1: Jesus said to them, have you never read in the scriptures?
0: ថ្មដែលពួកជាងសង់ផ្ទះបានចោលចេញនោះបានត្រឡប់ជាថ្មជ្រុងយ៉ាងឯក
1: The stone which the builder rejected has become the chief cornerstone.
0: កាលនោះគឺព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បានធ្វើហើយជាការយ៉ាងអស្ចារ្យនៅភ្នែកយើងខ្ញុំ
1: This was the Lord's doing and it is marvelous in our eyes
0: ដូច្នេះខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថានគរព្រះនឹងត្រូវហូតចេញពីអ្នករាល់គ្នា
1: Therefore I say to you the kingdom of God will be taken from you
0: ប្រគល់ទៅឲ្យសាសន៍មួយទៀតដែលគេនឹងបង្កើតផលរបស់នគរនោះ
1: And he went to the nation bearing the fruits of it.
0: អ្នកណាដែលធ្លាក់លើថ្មនោះនឹងត្រូវបាក់បែក
1: And whoever falls on this stone will be broken.
0: តែអ្នកណាដែលត្រូវថ្មនោះធ្លាក់មកលើខ្លួននោះនឹងត្រូវកិនខ្ទេចខ្ទីទៅ
1: But on whomever it falls, it will grind him to powder.
0: កាលពួកសង្គ្រីតនិងពួកផារីស៊ីបានលើពាក្យប្រៀបប្រដូចទាំងនោះហើយ
1: Now when the chief priests And Pharisees heard his parables.
0: គេក៏ដឹងថាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្ពោះទៅខ្លួនគេ
1: They perceived that he was speaking to them.
0: ដូច្នេះពួកសង្គ្រីតនិងពួកផារីស៊ីមិនបានបង្កើតផលផ្លែឲ្យព្រះទេ
1: So the chief priests and Pharisees did not bear fruit for God.
0: ពួកគេមានតែបំផ្លាញព្រះវិញ
1: They only destroy God.
0: ព្រះនឹងដកនគរព្រះចេញពីពួកគេដោយប្រគល់ឲ្យដល់អ្នកដែលអាចបង្កើតផលផ្លែវិញ
1: God will take his kingdom away from them and give it to those who can bear fruits
0: ដូច្នេះសូមយើងបង្កើតផលផ្លែថ្វាយព្រះដោយបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដល់មនុស្ស
1: So let us bear fruits for God by sharing God's love to other people
0: ដើម្បីឲ្យមនុស្សទទួលបាននគររបស់ព្រះដែលពោពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់បានដែរ
1: So that other people can have God's kingdom, which is full of love.
0: Som okun.
1: Thank you.
2: សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងមួយដែលនិយាយទាក់ទងអំពីខ្សែជីវិតរបស់លោកម៉ូសេមកនិយាយប្រាប់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមសម្ដាប់ដូចតទៅកាលពីដំបូងឡើយនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបគឺជាប្រទេសមួយដែលមានភាពរុងរឿងនិងមានស្បៀងអាហារជាច្រើនសម្រាប់ប្រជាជនជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបានមកនៅស្រុកអេស៊ីបនិងរស់នៅយ៉ាងមានសុភមង្គលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកំណើននៃប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលចាប់ផ្ដើមកើនឡើងទៅកើនឡើងទៅហើយនៅក្នុងសម័យនោះដែរស្ដេចផារ៉ុនគឺជាស្ដេចមួយអង្គដែលបានគ្រងរាជនៅក្នុងប្រទេសនោះត្រង់គឺជាមនុស្សដែលមានចិត្តកាចសាហាវនិងខូចខើខ្លាំងបំផុតត្រង់មិនចូលចិត្តជនជាតិអ៊ីស្រាអែលឡើយត្រង់បានធ្វើបាបពួកគេដោយឲ្យពួកគេខ្លាចទៅជាទាសករហើយប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ពិតជាមានការនឿយហត់និងវេទនាជាខ្លាំងក្នុងការធ្វើជាទាសកររបស់ប្រទេសអេស៊ីបប៉ុន្តែកំណើននៃប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើឲ្យស្ដេចផារ៉ុនមានការព្រួយប្រទីយ៉ាងខ្លាំងត្រង់បានគិតថាបើសិនជាកាលណាប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលមានការកើនឡើងកាន់តែច្រើននោះពួកគេនឹងអាចដណ្ដើមរាជសម្បត្តិរបស់ត្រង់និងសោយរាជ្យជំនួសត្រង់ដូច្នេះត្រង់ក៏បញ្ជាទាហានរបស់ត្រង់ឲ្យទៅសម្លាប់ទារកប្រុសដែលកើតចេញពីស្ត្រីជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ស្ដេចផារ៉ុនមានបន្ទូលថានេះគឺជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីនឹងគ្រប់គ្រងកំណើននៃប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលដែលមានទារកប្រុសកើតមកទាហានតែងតែយកពួកគេទៅបោះចោលនៅក្នុងទន្លេថ្ងៃមួយមានស្ត្រីជនជាតិអ៊ីស្រាអែលម្នាក់បានសម្រាលបានកូនប្រុសមួយហើយគាត់បានសម្រេចចិត្តថាគាត់នឹងការពារកូននេះដោយលាក់កូននេះនៅក្នុងផ្ទះប៉ុន្តែដូចដែលយើងបានដឹងហើយថាការលាក់ទារកមិនមែនជាការងាយស្រួលនោះទេដូច្នេះគាត់ក៏បានយកទារកនោះទៅដាក់ក្នុងកន្ត្រកហើយបានយកកន្ត្រកនោះទៅបណ្ដែតនៅក្នុងទន្លេហើយនាងបានសុំឲ្យព្រះជាម្ចាស់តាមថែរក្សាកូនរបស់នាងផងចំណែកអេមីរៀមដែលត្រូវជាបងស្រីរបស់ទារកនោះក៏នៅតាមខ្លងមើលប្អូនមិនឲ្យដាច់ពីក្រសែថ្មីឡើយមិនយូរប៉ុន្មានកន្ត្រកនោះក៏បានអណ្ដែតទៅដល់កន្លែងកូនស្រីរបស់ស្ដេចកំពុងងូតទឹកនៅពេលដែលបានឃើញកន្ត្រកនោះព្រះនាងក៏បានបញ្ជាអ្នកបម្រើរបស់ទ្រង់ឲ្យទៅយកកន្ត្រកនោះមក

ពេលដែលអ្នកបម្រើរបស់ទ្រង់បានយកកន្ត្រកនោះមកព្រះនាងទ្រង់បានឃើញកូនប្រុសដ៏ស្រស់ស្អាតទ្រង់ពិតជាស្រឡាញ់និងចូលចិត្តកូនប្រុសនោះខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែអ្នកបម្រើបាននិយាយថាបើសិនជាព្រះនាងលួចចិញ្ចឹមកូននេះហើយបើសិនជាកាលណាព្រះបិតារបស់ព្រះនាងបានដឹងនោះទ្រង់នឹងមានការខ្ញាល់នឹងទ្រង់ជាពុំខានព្រះនាងក៏តបវិញថាប៉ុន្តែយើងមិនអាចបោះក្មេងដែលមិនបានដឹងអ្វីសោះចូលទៅក្នុងទន្លេនោះឡើយចាប់ពីពេលនេះទៅយើងនឹងចិញ្ចឹមកូននេះប្រៀបដូចជាកូនបង្កើតរបស់យើងអញ្ចឹងហើយព្រះនាងក៏បានដាក់ឈ្មោះឲ្យទារកនេះថាម៉ូសេក្រឡេកមកមើលមីរៀមដែលត្រូវជាបងរបស់ទារកដែលកំពុងតែលួចមើលក៏បានចេញមកហើយនិយាយទៅកាន់ព្រះនាងថាតើព្រះនាងត្រូវការអ្នកមើលថែទារកនេះដែរឬទេព្រះនាងក៏តបថាប្រកបណាស់យើងត្រូវការអ្នកដែលចិញ្ចឹមបីបាច់មើលថែកូននេះនៅពេលដែលបានឮដូច្នោះមីរៀមពិតជាសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនាងក៏បានរត់ទៅផ្ទះប្រាប់ដល់ម្ដាយរបស់នាងដែលត្រូវជាម្ដាយរបស់ទារកឲ្យមកជួបនឹងកូនរបស់ស្ដេចហើយកូនរបស់ស្ដេចក៏បានប្រគល់ទារកឲ្យទៅស្ត្រីម្នាក់នោះព្រមទាំងនិយាយថានាងនឹងផ្ដល់ប្រាក់កាក់ដើម្បីឲ្យស្ត្រីម្នាក់នោះមើលថែនិងចិញ្ចឹមបីបាច់កូននោះរហូតដល់ធំនៅពេលដែលម៉ូសេមានអាយុធំគ្រប់គ្រាន់ហើយស្ត្រីនោះក៏បានប្រគល់ម៉ូសេទៅឲ្យព្រះនាងវិញហើយព្រះនាងបានមើលថែនិងចិញ្ចឹមបីបាច់ម៉ូសេដូចជាកូនបង្កើតរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងម៉ូសេបានរស់នៅក្នុងព្រះរាជវាំងយ៉ាងមានសេចក្តីសុខសាន្តនិងមានឋានៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ចំណែកឯគ្រួសាររបស់ម៉ូសេពួកគេបានអរព្រះគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បានប្រោះនិងថែរក្សាដល់ម៉ូសេដូច្នេះរឿងរបស់នាងខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្ណេះហើយនៅក្នុងរឿងនេះដែរគឺគេចង់អប់រំយើងនឹងថាមិនថាជីវិតយើងស្ថិតនៅក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយក៏ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់តែងតែមានគម្រោងការនិងផែនការសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងជានិច្ចដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា

0: បើអ្នករាល់គ្នាដែលជាមនុស្សអាក្រក់អ្នកចេះឲ្យរបស់ល្អតកូនយ៉ាងដូច្នេះនោះចំណងបើព្រះវរបិតាដែលគង់ឋានសួគ៌តើទ្រង់នឹងប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកអស់អ្នកដែលសូមជាជាងអំបាលមានទៅទៀតទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នោះរួចក៏ផ្លុំលើគេទាំងមានព្រះបន្ទូលថាចូលទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះបើអ្នករាល់គ្នានឹងអត់ទោសបាបដល់អ្នកណានោះបាបគេនឹងបានអត់ទោសអើយតែបើអ្នករាល់គ្នានឹងប្រកាន់ទោសបាបចំពោះអ្នកណានោះបាបគេនឹងត្រូវប្រកាន់ជាប់វិញត្បិតព្រះអង្គដែលព្រះបានចាត់ឲ្យមកទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះពីព្រោះព្រះទ្រង់មិនប្រទានព្រះវិញ្ញាណមកដោយមានកម្រិតទេឯព្រះវរបិតាទ្រង់ស្រឡាញ់ព្រះរាជបុត្រាហើយបានប្រគល់គ្រប់ទាំងអស់មកក្នុងព្រះហស្តទ្រង់ឯអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមានជីវិតដ៏នៅអកលជានិច្ចហើយតែអ្នកណាដែលមិនព្រមជឿដល់ព្រះរាជបុត្រាវិញនោះនឹងមិនឃើញជីវិតសោះឡើយគឺសេចក្តីក្រត់របស់ព្រះតែនៅជាប់លើអ្នកនោះឯងពេត្រុសឆ្លើយតបថាចូលអ្នករាល់គ្នាប្រែចិត្តចុះហើយទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកទាំងអស់គ្នាដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រយោជន៍ឲ្យបានរួចពីបាបនោះអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលអំណោយទានជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធត្បិតសេចក្តីសន្យានោះគឺសន្យាដល់អ្នករាល់គ្នានិងកូនចៅអ្នករាល់គ្នាព្រមទាំងអស់អ្នកដែលនៅឆ្ងាយដែរគឺដល់អស់អ្នកណាដែលព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាទ្រង់នឹងហៅនោះខ្ញុំនឹងទូលសូមដល់ព្រះវរបិតាហើយទ្រង់នឹងប្រទានព្រះដ៏ជាជំនួយមួយអង្គទៀតមកអ្នករាល់គ្នាឲ្យបានគង់នៅជាមួយនៅអកាលរៀងទៅគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតដែលលោកីទទួលពុំបានព្រោះមិនឃើញហើយមិនស្គាល់ទ្រង់សោះតែអ្នករាល់គ្នាស្គាល់ទ្រង់ត្បិតទ្រង់គង់ជាមួយក៏នឹងសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាដែរខ្ញុំមិនចោលអ្នករាល់គ្នាឲ្យនៅកំព្រាទេខ្ញុំនឹងមកឯអ្នករាល់គ្នាវិញតែដោយពឹងដល់ព្រះគុណទ្រង់នោះបានរាប់ជាសុចរិតទៅទេដោយសារសេចក្តីប្រលោះដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដែលព្រះបានតាំងទ្រង់ទុកជាទីសណ្ដោសប្រុសដោយសារសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះលោហិតទ្រង់សម្រាប់នឹងសម្ដែងឲ្យឃើញសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះចំពោះការដែលទ្រង់មិនប្រកាន់អំពើបាបដែលគេប្រព្រឹត្តពីដើមដោយទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអត់ធ្មត់ដើម្បីនឹងសម្ដែងឲ្យឃើញសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះនៅជន់ឥឡូវនេះប្រយោជន៍ឲ្យទ្រង់បានសុចរិតព្រមទាំងរួពួកអ្នកដែលមានសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះយេស៊ូវថាជាសុចរិតដែរដូច្នេះសេចក្តីសន្យាបានមកដោយសេចក្តីជំនឿដើម្បីឲ្យបានត្រូវខាងព្រះគុណប្រយោជន៍ឲ្យសេចក្តីសន្យាបានខ្ជប់ខ្ជួនដល់ពូជលោកតទៅមិនមែនត្រឹមតែពូជដែលអាងក្រឹតវិន័យប៉ុណ្ណោះគឺដល់ទាំងពូជដែលអាងសេចក្តីជំនឿរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំដែលជាអាយកោនៃយើងទាំងអស់គ្នាថែមទៀតផងក៏ដោយសារទ្រង់យើងមានផ្លូវចូលក្នុងព្រះគុណនេះជាទីដែលយើងកំពុងឈរនៅដោយសេចក្តីជំនឿហើយយើងអួតពីសេចក្តីសង្ឃឹមដល់សិរីល្អនៃព្រះផងមិនតែប៉ុណ្ណោះសោះយើងនៅតែអួតក្នុងការដែលមានទុក្ខលំបាកដែរដោយដឹងថាសេចក្តីទុក្ខលំបាកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីទ្រាំទ្រសេចក្តីទ្រាំទ្របង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសាមថ្នឹកសេចក្តីសាមថ្នឹកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមឯសេចក្តីសង្ឃឹមក៏មិនដែលនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីខ្មាស់ឡើយពីព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានផ្សាយមកសពក្នុងចិត្តយើងរាល់គ្នាដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះបានប្រទានមកយើងហើយសូមឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងនិងព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាដែលទ្រង់បានស្រឡាញ់យើងព្រមទាំងប្រទានឲ្យមានសេចក្តីកំសាន្តអស់កាលជានិច្ចនិងសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងល្អដោយព្រះគុណទ្រង់
1: មានគេដែលពោលពាក្យឥតបាកិតដូចជាចាក់ដោយដាវតែសម្ដីរបស់មនុស្សប្រាជ្ញជាថ្នាំផ្សះវិញបបូរមាត់ដែលបញ្ចេញសេចក្តីពិតនោះនឹងបានតាំងជាប់នៅជានិច្ចតែអណ្ដាតភូតភរនោះនៅតែ

សូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងបន្តទៀតបាទនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានលើកជូនជាមួយនឹងទឹកភេសជ្ជៈមួយដែលមានឈ្មោះថាទឹកក្រឡុកបាទជាមួយទឹកក្រឡុករបស់យើងនេះគឺមានគ្រឿងផ្សំដូចជាសកានៀកផ្លែប៉ោមនិងការ៉ុតទឹកស្ករខ្ទិះដូងរួមជាមួយនឹងទឹកកកបាទជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនរបស់គ្នាបានដឹងពីគ្រឿងផ្សំរបស់វារួចហើយឥឡូវនេះសូមតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងការធ្វើវាទាំងអស់គ្នាបាទអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវដាក់មុនគេផ្លែផ្លែឈើបាទយើងដាក់ផ្លែឈើគ្រប់មុខចូលទាំងអស់រួមជាមួយនឹងបន្លែយើងគឺមានតែការ៉ុត1ធម្មតាពុកម៉ែបងប្អូនតែងតែឃើញជាមួយនឹងការធ្វើទឹកក្រឡុកជាមួយនឹងផ្លែប៉ោមផ្លែមៀនដើម្បីជាមួយបំពេញបដាល់វារសជាតិផ្អែមបាទប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ស្វែងរកពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាមកតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងការធ្វើតាផ្លែឈើពីរមុខរួមជាមួយនឹងការ៉ុតនេះជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាប្រកាសជាចុះចិត្តជាមួយនឹងទឹកក្រឡុកមួយនេះផងដែរបាទចឹងផ្លែឈើមានសារៈប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារក៏សម្រាប់សុខភាពរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទការ៉ុតនេះគឺយើងដាក់សម្រាប់ជួយសុខភាពហើយក៏ពិសេសសម្រាប់ពណ៌សម្រាប់ទឹកក្រឡុកនេះផងដែរជាជាថាគ្រប់ចំនួនសម្រាប់អ្វីដែលយើងអស់គ្នាត្រូវដាក់បាទហើយយើងនឹងដាក់ទឹកស្ករចូលរួមជាមួយនឹងខ្ទិះដូងនៅនេះយើងចាប់ផ្ដើមកិនបាទជាមួយនឹងទឹកកកម៉ែអាចដាក់ទឹកកកទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តឬមួយក៏តាមការចង់ទទួលទានពេលខ្លះពុកម៉ែអាចចង់បានវាលក្ខណៈត្រជាក់ខ្លាំងពេកគឺអាចធ្វើតាមចិត្តរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នា

ទឹកក្លុករបស់យើងគឺបានរួចចោលសពគ្រប់អស់ហើយជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងទទួលបានជាមួយនឹងទឹកក្លុកបែបថ្មីជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងចូលចិត្តបាទ

โอเคบาดนี่คือจิตตะกลอกพลายเชอร์របស់យើងគឺបានរៀបរាប់សពគ្រប់អស់ហើយជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនពិតជាទទួលបានជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំនិងរបៀបធ្វើវាទាំងអស់គ្នាបាទជាមួយនឹងទឹកកលុកនេះជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងធ្វើវាទទួលទានជាលក្ខណៈក្រុមគ្រួសារឬមួយក៏សម្រាប់ការទទួលភ្ញៀវនៅណាម្នាក់ដែលគេអញ្ជើញមកលេងផ្ទះពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានឹងអាចធ្វើនេះទទួលភ្ញៀវរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាផងដែរបាទជាមួយនឹងកម្មវិធីអាហារសុខភាពរួមជាមួយនឹងមហោទឹកភេសជ្ជៈនៅថ្ងៃនេះក៏ចូលទៅដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សូមលំអរកាយគ្រប់នឹងជម្រាបលា

0: ជម្រាបសួរទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងសេម៉ាស់ចង់នាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅមើលបទបង្ហាញអំពីការបំបត្តិនៃភាពស្មុគស្មាញហើយនឹងទុកកង្វល់ផ្សេងៗអញ្ចឹងសេម៉ាស់តើសេម៉ាស់ឯងមានជួបភាពស្មុគស្មាញនឹងទុកកង្វល់ផ្សេងៗនៅក្នុងចិត្តសេម៉ាស់ឯងទេ
1: ចាហ្នឹងហើយខ្ញុំជួបវាជារៀងរាល់ថ្ងៃ
0: តើសេម៉ាស់ចង់បានដំណោះស្រាយអំពីការបំបត្តិទុកកង្វល់នឹងភាពស្មុគស្មាញនេះដែរទេ
1: ចាចង់ណាស់
0: ដូច្នេះខ្ញុំនឹងនាំសេម៉ាស់ហើយនឹងទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាទៅមើលពីវិធីដើម្បីបំបត្តិភាពស្មុគស្មាញនិងទុកកង្វល់ផ្សេងៗដូចតទៅជម្រាបសួរអ្នកទាំងពីរតើអ្នកទាំងពីរសុខសប្បាយជាទេ
2: សុខសប្បាយធម្មតា
0: សូមអង្គុយមួយបានអត
2: ់សូមចេញ
0: អរគុណច្រើនតើអ្នកទាំងពីរអាចជួយប្រាប់ពីវិធីដើម្បីបំបត្តិទុកកង្វល់នឹងភាពស្មុគស្មាញបានដែរឬទេ
2: ចាប្រកបជាបាន
0: តើមានវិធីអីគេខ្លះ
2: យើងមានវិធីជាច្រើនប៉ុន្តែវិធីដែលសំខាន់ជាងគេគឺការជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះឥឡូវខ្ញុំចង់ឧទាហរណ៍ប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាមួយប្រៀបដូចជាកូនម្នាក់ដែលគាត់នៅឆ្ងាយពីឪពុកម្ដាយហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាអត់សប្បាយចិត្តហើយយំទៅពេលដែលគាត់បានជួបឪពុកម្ដាយរបស់គាត់វិញអាក្តីទុកកង្វល់នោះក៏បានបាត់ចេញពីគាត់ពីព្រោះអីដោយសារតែគាត់ទុកចិត្តទៅលើឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ថាពួកគាត់ទាំងពីរហ្នឹងអាចការពារហើយនឹងមើលថែទាំពួកគាត់បានអញ្ចឹងប្រៀបដូចជាយើងទាំងអស់គ្នាដែរពេលណាដែលយើងជឿជាក់ថាព្រះអាចជួយការពារយើងពីទុកកង្វល់ដែលយើងមាននោះអ្វីៗទាំងអស់នោះនឹងរសាត់បាត់ទៅប្រៀបដូចជាកូនដែលជឿជាក់ថាឪពុកអាចការពារគេបាន
3: អូខ្ញុំយល់ហើយអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងទុកចិត្តលើព្រះដែរដើម្បីឲ្យទុកកង្វល់ខ្ញុំបានបាត់ទៅ
0: អូខ្ញុំនឹងទុកចិត្តលើព្រះដែរអញ្ចឹងតើការទុកចិត្តលើព្រះមានអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតដែរឬទេ
2: ចាមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតដូចជាពេលដែលយើងទុកចិត្តទៅលើព្រះយើងនឹងរកឃើញនូវសេចក្តីសុខសាន្តដែលលោកីយ៍នេះមិនដែលមានទេហើយចិត្តយើងនឹងពោពេញទៅដោយសេចក្តីអំណរមួយទៀតទ្រង់នឹងផ្ដល់អំណាចឲ្យយើងចេះអភ័យទោសដល់អ្នកដទៃតើយើងទាំងអស់គ្នាដែលឆ្លុះគ្នាជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងអាន
3: ចាដែរ
4: ឆ្លុះ
2: ខ្ញុំក៏ជឿថាយើងទាំងអស់គ្នាធ្លាប់តែជួបអញ្ចឹងពេលណាយើងឆ្លុះគ្នាជាមួយគេយើងតែងតែមានគំនុំគុំគួនមែនអត់ចង់សងសឹកប៉ុន្តែបើសិនយើងទុកចិត្តទៅលើព្រះទ្រង់នឹងផ្ដល់អំណាចឲ្យយើងនឹងចេះអភ័យទោសដល់គេហើយចិត្តយើងនឹងសប្បាយរីករាយចំណែកឯមួយវិញទៀតយើងនឹងរកឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងយើងម្នាក់ម្នាក់តែងតែចង់បានសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដមែនណាយើងអត់ចង់ឲ្យគេបោកប្រាស់យើងទេអញ្ចឹងពេលដែលយើងទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដចិត្តរបស់យើងនឹងពោពេញទៅដោយអំណរ
3: អូខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំទុកចិត្តលើព្រះហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចទៀតដើម្បីឲ្យការទុកចិត្តរបស់ខ្ញុំបានរីកចម្រើនណា
2: អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យការទុកចិត្តរបស់យើងមានការរីកចម្រើនគឺវាមានវិធីជាច្រើនទៀតដូចជាយើងត្រូវតែអានព្រះគម្ពីរជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានបទពិសោធន៍អញ្ចឹងកាលណាដែលយើងអានព្រះគម្ពីរជារៀងរាល់ថ្ងៃទៅព្រះអាចធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងឯមួយទៀតគឺយើងត្រូវតែអធិដ្ឋានជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រោះកាលណាដែលយើងអធិដ្ឋានទៅទ្រង់នឹងឆ្លើយតបនូវការអធិដ្ឋានរបស់ពួកយើងហើយចំណែកឯមួយទៀតគឺទ្រង់ក៏ដែរបោះបង់ចោលពួកយើងឡើយទោះបីជាមិត្តភ័ក្តិនៅលោកីយ៍នេះតែងតែបោះបង់ចោលពួកយើងពេលដែលគេជួបទុក្ខលំបាកអ្វីមួយប៉ុន្តែព្រះអាចដែរបោះបង់ចោលយើងទេទ្រង់ស្រឡាញ់យើងជានិច្ចហើយទ្រង់ដូចជាឪពុកបង្កើតរបស់យើងអញ្ចឹង
3: អូខ្ញុំយល់ហើយអញ្ចឹង
0: អូអមាញ់មិញនេះខ្ញុំបានឮផ្សាយពើបាននិយាយអំពីការទិដ្ឋានដូចខ្ញុំអត់ទាន់ចេះទិដ្ឋានតើអ្នកទី2អាចបង្រៀនខ្ញុំឬក៏ប្រាប់ខ្ញុំអំពីការទិដ្ឋានបានទេសេរ៉ា
5: ចាបានខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកអំពីរបៀបនៃការអធិដ្ឋានដំបូងខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកអំពីនៃការអធិដ្ឋានការអធិដ្ឋានគឺជាការនិយាយទៅកាន់ព្រះដូចជាយើងនិយាយទៅកាន់មិត្តភក្តិយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃដែរហើយការអធិដ្ឋានគឺនាំឲ្យយើងកាន់តែខិតគៀកចិត្តនឹងព្រះបើសិនតែយើងនិយាយជាមួយព្រះរាល់ថ្ងៃគឺធ្វើឲ្យយើងកាន់តែមានទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតទៅនឹងព្រះដូចជាយើងនិយាយជាមួយមិត្តភ័ក្តិយើងដែរបើសិនជាយើងនិយាយជាមួយគ្នាយើងមានការតាក់ទងគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះអាចធ្វើឲ្យយើងក្លាយជាមិត្តភ័ក្តិល្អនឹងគ្នាបានដែរមួយវិញទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពី4វិធីដែលយើងគួរធ្វើនៅពេលអធិដ្ឋានវិធីទី1គឺយើងអធិដ្ឋានឲ្យអស់អំពីចិត្តរបស់យើងថាពេលដែលយើងមានរឿងអ្វីមួយយើងចង់ទូលទៅព្រះគឺយើងត្រូវតែទូលឲ្យអស់គ្រប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះគុំមានការលាក់លៀមហើយគុំមានការសង្ស័យយើងត្រូវតែទូលត្រង់ឲ្យអស់នៅអ្វីដែលយើងចង់ទូលទៅត្រង់
0: ទ
5: ទី2វិញនោះគឺបើកចិត្តទៅព្រះក្នុងលក្ខណៈជាមិត្តបើសិនជាយើងចាត់ទុកព្រះជាមិត្តភក្តិរបស់យើងយើងនឹងមិនខ្លាចក្នុងការនិយាយប្រាប់ត្រង់នៅរឿងអ្វីដែលយើងចង់ទូទៅត្រង់ឡើយទី3គឺយើងអធិដ្ឋានដោយគិតពីអ្នកដតីដែលយើងកុំគិតតែអធិដ្ឋានសម្រាប់ខ្លួនឯងយើងត្រូវតែគិតដល់អ្នកដតីយើងអធិដ្ឋានឲ្យគេដើម្បីឲ្យគេបានមានភាពសុខសាន្តហើយនឹងបានទទួលជឿព្រះដូចជាយើងទាំងអស់គ្នាដែរទី4គឺយើងអធិដ្ឋានសូមកម្លាំងពីព្រះដើម្បីទប់ទល់នៅបញ្ហានៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងដើម្បីតាកតងនឹងការអធិដ្ឋាននេះខ្ញុំក៏មានកម្ពីលើកទឹកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺនៅក្នុងព្រះកម្ពីអេសាយជំពូក30ខ15អញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរជូនត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះដែលបរិសុទ្ធនៃពួកអ៊ីស្រាអែលទ្រង់មានបន្ទូលថាឯងរកគ្នានឹងបានសង្គ្រោះដោយវិលមកវិញហើយផ្អាកសម្រាប់ឯងរកគ្នានឹងមានកម្លាំងដោយនៅតែស្ងៀមហើយមានសេចក្តីទុកចិត្តតែឯងរកគ្នាមិនចូលចិត្តទេ
4: អញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកទាំងពីរក៏ដូចជាទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាឲ្យជឿទុកចិត្តលើព្រះដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចជួយការពារយើងពីទុក្ខលំបាកដែលយើងជួបប្រទះអញ្ចឹងសូមសរុបចិត្តអធិដ្ឋានខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអព្រះដាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ព្រះអម្ចាស់អើយក៏សូមអរគុណថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានឲ្យប្រកូនបានមករៀនជុំគ្នាហើយសូមព្រះអម្ចាស់ជួយឲ្យប្រកូនបានជឿទុកចិត្តលើទ្រង់និងឲ្យទ្រង់អាចជួយការពារប្រកូនបានរកិកានេះកូនមិនអាចច្រាច់បានទេគុំមានពឹងទូថ្វាយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
0: អាមែនដូច្នេះខ្ញុំនឹងថាពុកម៉ែបងប្អូនបានយល់នៅហើយបានដឹងនៅពីវិធីនៃការបំបត្តិទុកកង្វល់និងភាពសំខាន់ផ្សេងៗគឺការទុកចិត្តលើព្រះដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាទុកចិត្តលើព្រះទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណ
6: តែឯងរល់គ្នាបានទះចាញ់ពីផ្លោងក៏បាននាំឲ្យមនុស្សជាច្រើនជំពប់ដួលក្នុងក្រឹតវិន័យដែរព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាឯងរាល់គ្នាបានបង្ខូចសេចក្តីសញ្ញារបស់លេវីហើយត្បិតពួកនោះគេមិនដេកឡើយទាល់តែបានធ្វើអំពើអាក្រក់ជាមុនសិនហើយបើគេមិនបានធ្វើឲ្យមនុស្សណាដួលនោះគេក៏ដេកមិនលក់ដែរអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមថែរក្សាទូលបង្គំឲ្យរួចពីដៃនៃមនុស្សអាក្រក់សូមការពារទូលបង្គំឲ្យរួចពីមនុស្សច្រឡោតជាអ្នកដែលបានសម្រេចចិត្តនឹងធ្វើឲ្យទូលបង្គំភ្លាត់ក្នុងផ្លូវប្រព្រឹត្តបើភ្នែកស្ដាំអ្នកនាំឲ្យរវាតចិត្តនោះចូលខ្វេះចាញ់បោះចូលតោងត្បិតដែលភ្នែកអ្នកមួយត្រូវវិនិច្ឆ័យនោះមានប្រយោជន៍ជាជាងឲ្យរូបកាយទាំងមូលត្រូវបោះទៅក្នុងនរកហើយបើដៃស្ដាំអ្នកនាំឲ្យរវាតចិត្តនោះចូលកាត់ចាញ់បោះចូលតោងត្បិតដែលដៃអ្នកម្ខាងត្រូវវិនិច្ឆ័យនោះមានប្រយោជន៍ជាជាងឲ្យរូបកាយទាំងមូលត្រូវបោះទៅក្នុងនរកបើជើងអ្នកនាំឲ្យរវាតចិត្តនោះចូលកាត់វាចូលតោងសູ້ឲ្យអ្នកចូលទៅក្នុងជីវិតកំបុតជើងវិញជាជាងមានជើងទាំងពីរហើយត្រូវបោះចូលទៅក្នុងនរកនៅក្នុងភ្លើងដែលពន្លត់មិនបាន

0: ោយព្រោះតែម្ហូបណានោះឡើយគ្រប់របស់ទាំងអស់ឈ្មោះថាស្អាតមែនតែរមែងជាអាក្រក់ដល់អ្នកណាដែលបរិភោគដោយប្រទៀងវិញ
1: ស្រាប់តែមានសម្លេងគោះទ្វារយ៉ាងខ្លាំងក្រោយមកលោកសេជ័យត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននិងនាំយកទៅសាកសួរយ៉ាងព្រៃផ្សៃនៅក្នុងទសវត្សឆ្នាំ1970នីទឹកដីម៉ូដូវ៉ាក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សហភាពសូវៀតសម័យនោះរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសបានប្រកាសថាព្រះមិនមានពិតទេជំនឿសាសនាត្រូវបានហាមឃាត់ហើយគ្រឹះបរិស័ទត្រូវបានបង្ខំចិត្តជួបជុំគ្នាដោយសម្ងាត់យប់មួយគ្រូគង្វាលសេជ័យភីតរូវិចបានចូលរួមប្រជុំសម្ងាត់ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំសាសនា14រូបផ្សេងទៀតទោះបីពួកគេប្រុងប្រយ័ត្នយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ភ្នាក់ងារសម្ងាត់ KGB នៅតែតាមដានទាន់នៅពេលកណ្ដាលអាធ្រាត្រនោះខណៈលោកសេជ័យកំពុងតែសម្រាកនៅក្នុងផ្ទះជាមួយភរិយាស្រាប់តែមានសម្លេងគោះទ្វារយ៉ាងខ្លាំងក្រោយមកលោកសេជ័យត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននិងនាំយកទៅសាកសួរយ៉ាងព្រៃផ្សៃគេបានវាយដំលោកនិងទីយោកស៊ូដើម្បីបង្ខំឲ្យលោកសេជ័យប្រាប់ពីឈ្មោះរបស់អ្នកដឹកនាំសាសនាផ្សេងទៀតប៉ុន្តែលោកសេជ័យមិនព្រមបើកមាត់ប្រាប់ដល់ពួកគេឡើយលោកបានត្រឹមតែសូមឲ្យព្រះជួយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់គាត់តែប៉ុណ្ណោះដោយមិនអាចធ្វើអ្វីបានមេពន្ធនាគារម្នាក់នោះដែលស្អប់ព្រះជាខ្លាំងបានបញ្ជូនលោកសេជ័យទៅក្នុងគុកព្រានីមេគុកម្នាក់នោះបានសើចចំអកឲ្យលោកថាបើព្រះរបស់អ្នកមានអំណាចមែនសូមឲ្យទ្រង់យកនំប៉័ងមកឲ្យអ្នកចោះចាប់ពីពេលនេះតទៅអ្នកបានផឹកតែទឹកតែប៉ុណ្ណោះហើយខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដាច់បាយស្លាប់នៅក្នុងគុកនេះលោកសេជ័យត្រូវបានគេឃុំក្នុងបន្ទប់បេតុងដ៏ត្រជាក់និងងងឹតហើយគាត់មានតែភួយចាស់មួយប៉ុណ្ណោះហើយនឹងជំនឿចិត្តដ៏មុតមាំរបស់គាត់លោកបានអធិដ្ឋានថាអោព្រះអង្គចាស់អើយសូមជួយទូបង្គំឲ្យមានចិត្តស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងទ្រង់ផងទោះបីក្នុងស្ថានភាពបែបណាក៏ដោយព្រឹកព្រលឹមបន្ទាប់រឿងដែលមិនគួរឲ្យជឿក៏បានកើតឡើងលោកបានលើសំឡេងអត់អត់នៅមាត់បង្អួចដែលនៅខ្ពស់ពីលើគ្រែរបស់គាត់នៅពេលលោកឆោងដីទៅប៉ះក៏ប្រទះឃើញនំប៉័ងមួយបន្ទះវាជានំប៉័ងខ្មៅស្រស់ស្រស់ដូចភរិយាលោកធ្លាប់បានធ្វើនៅផ្ទះដែរលោកសើចចិត្តរំភើបជាខ្លាំងប៉ុន្តែគាត់បានសម្រេចចិត្តថាលោកមិនទាន់បរិភោគវាទេលោកសុចិត្តទ្រាំអត់ដើម្បីទុកនំប៉័ងនោះធ្វើជាផុសតាងដើម្បីបង្ហាញដល់មេគុកនោះជារៀងរាល់ព្រឹកនិងល្ងាចនំប៉័ងតែងតែលេចឡើងនៅមាត់បង្អួចជានិច្ចរយៈពេល5ថ្ងៃកន្លងផុតទៅលោកសិស្សជ័យមាននំប៉័ងចំនួន6បន្ទះដែលលាក់ទុកនៅក្រោមពូកនៅថ្ងៃទី5នោះមេគុកបានដើរមកសួរដោយទឹកមុខឌឺដងយ៉ាងម៉េចហើយលោកគ្រូគង្វាលតើព្រះរបស់អ្នកបានផ្ដល់អ្វីដល់អ្នកខ្លះហើយលោកសិស្សជ័យឆ្លើយតបស្ងប់ស្ងាត់ថាព្រះអង្គម្ចាស់ពិតជាផ្ដល់ឲ្យទូបង្គំនៅអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលទូបង្គំត្រូវការនេះណែលោកមើលចុះលោកសិស្សជ័យក៏លើកពូកឡើងហើយបង្ហាញនំប៉័ងទាំង6បន្ទះរបស់គាត់មេគុកនោះស្រឡាំងកាំងហើយខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងគាត់បានស្រែកសួរថាតើឆ្មាំងមួយណាដែលយកនំប៉័ងមកឲ្យបុរសម្នាក់នេះខណៈពេលពួកគេកំពុងតែឆ្លោះគ្នានោះស្រាប់តែមានសំឡេងអត់អត់នៅមាត់បង្អួចសាជាថ្មីពួកគេទាំងពីរងើយមើលទៅលើហើយក៏បានឃើញសត្វឆ្មាដ៏ធំមួយកំពុងតែពំនំប៉័ងនៅក្នុងមាត់មួយបន្ទះមេគុកប៊ីតែដួលផ្ងារជើងមុខរបស់គាត់ប្រែជាស្លេកស្លាំងគាត់បានខ្សឹបទាំងញ័រថានេះជារឿងដែលមិនអាចទៅរួចឡើយនេះគឺជាឆ្មារបស់កូនស្រីខ្ញុំហើយនំប៉័ងនេះគឺជានំប៉័ងរបស់ភរិយារបស់ខ្ញុំដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រះជាម្ចាស់ពិតជាអាចារ្យណាស់ទ្រង់បានប្រើសត្វឆ្មារបស់សត្រូវនិងនំប៉័ងពីផ្ទះបាយរបស់សត្រូវយកមកចិញ្ចឹមជីវិតរបស់អ្នកបម្រើរបស់ទ្រង់នៅក្នុងគុកនៅចំពោះមុខអាភូតហេតុនេះមេគុកដែលធ្លាប់តែរឹងរូសបានលុតជង្គង់ចុះហើយទទួលស្គាល់ថាព្រះពិតជាមានពិតមែនរឿងនេះក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងរឿងនេះផងដែរមានចំណងជើងថាសត្វឆ្មាដែលទ្រង់ប្រើមេរៀនពីសាច់រឿងនៅថ្ងៃនេះមិនថាយើងនៅក្នុងភាពងងឹតសូន្យឈឹងឬក៏យើងនៅជាប់លោមព័ទ្ធនៅអ្វីមួយក៏ដោយក៏ព្រះនៅតែនៅក្បែរយើងនឹងចាំជួយយើងព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ជ្រាបគ្រប់រឿងហើយរៀបចំផ្លូវសម្រាប់យើងតាមរបៀបដែលយើងនឹកស្មានមិនដ

ចាខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអាហារសុខភាពនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកជូននៅអាហារមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាត្រប់ស្រប់ខ្ទិះដូងចាត្រប់ស្រប់ខ្ទិះដូងនេះគ្រឿងផ្សំរបស់វាមានដូចជាត្រប់វែងប៉េងប៉ោះខ្ទឹមសស្លឹកខ្ទឹមខ្ទឹមក្រហមខ្ទិះដូងអំបិលខ្លាញ់ឬមួយក៏ប្រេងឆាហើយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវចាគ្រឿងផ្សំរបស់វាគឺមានភាពងាយស្រួលក្នុងការចងចាំហើយវាមិនសូវមានច្រើនណាស់ទេអញ្ចឹងជាដំបូងនេះខ្ញុំនឹងចង់បង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នារបៀបធ្វើរបៀបធ្វើត្រប់ស្រប់ខ្ទិះដូងនេះមុនដំបូងគឺយើងត្រូវស្ងោត្រប់របស់យើងឲ្យឆ្អិនជាមុនសិនចានេះត្រប់វិញដែលខ្ញុំមិនទាន់ស្ងោហើយនេះត្រប់ដែលខ្ញុំស្ងោរួចចាបន្ទាប់មកទៀតនោះគឺយើងជ្រៀកត្រប់នេះពុះវាជា2ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងដាក់គ្រឿងក្នុងត្រប់នេះយើងពុះត្រប់ជា2ជាមុនសិនបើវាពិបាកទៅយើងអាចពុះមួយបែបទៀត

ទេត្រាប់ដែលយើងពុះរួចបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងលាយគ្រឿងដើម្បីដាក់ចូលក្នុងត្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងលាយគ្រឿងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាបានឃើញគ្រឿងរបស់វាទី1គឺយើងដាក់ពេញប៉ោះ

ខ្ទឹមសយើងដាក់បន្តិចកុំឲ្យវាហាងឬហិលខ្លាំងពេក ខ្ទឹមក្រហម

ចុងក្រោយនេះគឺយើងរោយស្លឹកខ្ទឹមពីលើប៉ុន្តែចំណងចំណូលចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនចង់លាយស្លឹកខ្ទឹមជាមួយគ្នាក៏បានតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាកាលណាយើងលាយរួចហើយយើងត្រូវដាក់វាទៅក្នុងឆ្នាំងកាទៀះឬមួយបើសិនតែយើងមានឆ្នាំងចំហុយយើងអាចយកវាទៅដាក់ក្នុងឆ្នាំងចំហុយរបស់យើងប៉ុន្តែបើងាយស្រួលបើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានឆ្នាំងភ្លើងអគ្គិសនីពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាអាចដាក់ក្នុងឆ្នាំងភ្លើងបាន

0: យើងដាក់លុះត្រាតែប្រេងឆារបស់យើងចាប់ផ្ដើមក្ដៅចាឥឡូវនេះប្រេងឆារបស់យើងចាប់ផ្ដើមឡើងក្ដៅហើយយើងអាចដួសត្រប់របស់យើងទៅដាក់ចំអិនវាចាពុកម៉ែបងប្អូនឆ្ងល់ហើយថាហេតុអ្វីយើងចាំបាច់ចំអិនប៉ិនតែយើងចំអិនដើម្បីអោយបន្លែរបស់យើងហើយនឹងខ្ទិះដូងរបស់យើងឆ្អិនហើយមានរសជាតិកាន់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់អញ្ចឹងត្រប់របស់យើងបានដាក់ចូលក្នុងឆ្នាំងខ្ទះដើម្បីចំអិនវាហើយយើងអាចរក្សាវាទុករហូតទៅ5នាទីដើម្បីឲ្យខ្ទិះដូងហើយនឹងបន្លែផ្សេងៗលាយចូលគ្នាហើយមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចា៎បន្ទាប់ពីយើងចំអិនវាអស់រយៈពេល5នាទីត្រប់ស្របខ្ទិះដូងរបស់យើងក៏បានឆ្អិនរួចជាស្រេចចាសខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានការបង្ហាញជូននៅមុខម្ហូបត្រប់ស្របខ្ទិះដូងរបស់ខ្ញុំចាសសូមអរគុណច្រើនសូមព្រះប្រទានពរ
1: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូខ្លីៗអំពីសុខភាពថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទមួយមកបកស្រាយដែលនិយាយអំពីជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលជាជំងឺដែលធ្វើឲ្យពិការនិងជាជំងឺដ៏គួរឲ្យខ្លាចបំផុតបន្ទាប់ពីជំងឺអេដស៍និងជំងឺមហារីកជនជាតិអាមេរិកកាំងកន្លះលានអ្នកកើតជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលរៀងរាល់ឆ្នាំជំងឺនេះមិនមានការដឹងមុនដោយជំងឺគាំងបេះដូងដែរតើអ្វីទៅដែលបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលឈាមកកដែលបែកចេញពីផ្នែកផ្សេងៗនៃប្រព័ន្ធឈាមរត់ហើយចូលទៅក្នុងសរសៃឈាមក្រហមយ៉ាងតូចរបស់ខួរក្បាលដែលបង្កើតឲ្យមានការស្ទះឈាមក្នុងខួរក្បាលកត្តាគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗច្រើនទៀតដែលនាំឲ្យកើតជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលរួមមានអ្នកពេលមានកូលេស្តេរ៉ុលឡើងខ្ពស់នៅក្នុងឈាមការជក់បារីជំងឺទឹកនោមផ្អែមការធាត់ជ្រុលនឹងរបៀបរស់នៅដោយអង្គុយច្រើនពេកជាដើមតើជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលអាចការពារបានដែរឬទេពិតជាអាចការអនុវត្តរបៀបរស់នៅដែលមានសុខភាពល្អអាចជួយមិនឲ្យមានជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលកុំជក់បារីសូមពិនិត្យឈាមឲ្យបានទៀងទាត់រៀនប្រាស់ប្រាំអំបិលឲ្យបានតិចបំផុតរក្សាទម្ងន់ឲ្យនៅធម្មតាកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់ស្ករសាច់និងហាត់ប្រាស់ឲ្យបានទៀងទាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណ
2: ចាក់សម័យមួយបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែមានទូរស័ព្ទដៃ iPhone 17 Pro Max 2T អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងទូរស័ព្ទ iPhone ហ្នឹងគឺអត់មាន SIM ហើយអត់មាន eSIM ហើយអត់មានអ៊ីនធឺណិតដើម្បីតភ្ជាប់ឯងអញ្ចឹងយើងគិតថាទៅ iPhone ហ្នឹងមានប្រយោជន៍ស្រាប់ជាងអត់ដូចយើងសពថ្ងៃថាទូរស័ព្ទបើអត់មានអ៊ីនធឺណិតដូចអត់អញ្ចឹងដើម្បីធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទនឹងមានតម្លៃដើម្បីទូរស័ព្ទនឹងមើលទៅវាអស្ចារ្យខ្លាំងតែតែមានអ៊ីនធឺណិតទៅអាចប្រើអ៊ីនធឺណិតទៅ search មើលការងារបានគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងទៅទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះគឺដូចគ្នាយើងត្រូវការពាក្យអធិដ្ឋានហើយការអធិដ្ឋាននោះគឺជា Wi-Fi គឺជាអ៊ីនធឺណិតដើម្បីតភ្ជាប់យើងជាមួយនឹងព្រះអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនឹងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
3: ហើយខ្ញុំបាទ Channel Manox
2: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តសិក្សានៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី6ដែលមានចំណងជើងថាតបស្រួចនៃការអធិដ្ឋានអញ្ចឹងមុននឹងទៅពិភាក្សានៅមេរៀននេះអញ្ចឹងសូមចាប់ដើមអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅផងដែរ
3: បាទសូមសរុបជាអធិដ្ឋានអព្រះវរបិតាដែលគង់នៅកថាសួរគុណអព្រគុណត្រង់នេះត្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាសារជាថ្មីមួយអាទិត្យទៀតដើម្បីមកជួបជាមួយនឹងត្រង់ហើយវិភាសាពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបិតាសូមត្រង់គង់ជាមួយសូមបង្រៀនកូនកូនទាំងអស់គ្នាឲ្យខ្លាយទៅជាតបស្រួចនៃការទិដ្ឋានដូចមកម៉ូសេលោកអ៊ីណុកហើយនឹងដានញ្ញាផងដែរបិតាគុណអព្រគុណត្រង់ក៏សូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
2: អាមែន
3: បាទខចងចាំរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកបង្កើងជំពូក116ខ1ហើយនិងខ2ខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះយេហូវ៉ាត្បិតទ្រង់តែងស្ដាប់សំឡេងខ្ញុំនិងពាក្យដែលខ្ញុំទូលបង្គាប់ហេតុព្រោះទ្រង់បានផ្ទៀងព្រះការមកស្ដាប់ខ្ញុំបានជាខ្ញុំនឹងអំពាវនាវដល់ទ្រង់អស់មួយជីវិត
2: ហើយពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នានិយាយពាក្យថាអធិដ្ឋានគឺជាអាវុធមុខស្រួចគឺយើងឃើញថាការអធិដ្ឋានអាចឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានអាចធ្វើឲ្យបានគ្រប់យ៉ាងហើយអាចជួយសង្គ្រោះពួកយើងបានដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងសមើទូឯករបស់យើងនៅក្នុងរឿងនេះគឺមាន3ប៉ុន្តែយើងឡើយយើងយកមួយសិនគឺលោកដានីយ៉ែលលោកដានីយ៉ែលគឺគាត់កំពុងតែជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងដានីយ៉ែលពេលនោះគាត់គឺជានិស្សិត ហើយគាត់គឺមានមុខមុខតំណែងខ្ពស់មែនទេនៅទីក្រុងបាប៊ីឡូននោះនៅពេលដែលអាម៉ាតឬក៏អ្នកផ្សេងគេឃើញដានីយ៉ែលកំពុងតែអភិវឌ្ឍខ្លួនកំពុងតែពិវត្តខ្លួនទៅខ្លាយទៅជាអ្នកធំនៅក្នុងបាប៊ីឡូនក្នុងទីក្រុងបាប៊ីឡូនហើយខ្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលពូកែអញ្ចឹងគេចាប់ផ្ដើមចំណែនឈ្នះនេះពេលដែលចំណែនឈ្នះនេះគេចាប់ផ្ដើមរោគវិធីកលល្បិចណាដើម្បីប្រើឲ្យស្ដាច់ដាក់ទោសដានីយ៉ែលឬក៏សម្លាប់ដានីយ៉ែលចោលតែម្ដងប៉ុន្តែគេធ្វើរੂកលញ្ញាការរੂអត់លែងបានគឺគេទទួលស្ដាច់ដើម្បីឲ្យស្ដាច់ដាក់អហង្ការឬក៏ដាក់ញាត់ដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបានគ្រប់តាមក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃគឺមិនឲ្យអ្នកណាអធិដ្ឋានទៅព្រះខ្លួនទេគឺឲ្យសុំតែពីស្ដាច់តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺដានីយ៉ែលគឺគាត់អត់មានបញ្ហាឬក៏គាត់អត់មានទៅខ្វល់ខ្វាយរឿងស្លាប់រឿងអីទេអញ្ចឹងពេលនោះគឺដានីយ៉ែលគាត់ចាប់ផ្ដើមបើកអធិដ្ឋានបើកបង្អួចមួយថ្ងៃ3ដងហើយគាត់បើកបង្អួចទៀតគាត់បើកមួយទៀតគាត់បើកបង្អួចទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលវេលានោះគឺស្រាប់តែមានគេដែលគេចង់ឆ្នាំចំណែនធាននេះគាត់ហ្នឹងគេក៏ឃើញពេលគេឃើញគេក៏ទទួលប្រាប់ស្ដេចពេលដែលគេទទួលប្រាប់ស្ដេចស្ដេចបានឲ្យគេចាប់លោកដានីយ៉ែលយកទៅបោះចូលក្នុងរូងតោអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកដានីយ៉ែលបានបោះចូលទៅក្នុងរូងតោអញ្ចឹងបើសិនជាយើងធម្មតាតតែអត់ឃ្លានតែឃ្លានខ្លាំងហើយស្អីក៏ហ៊ានស៊ីដែរខំហេតស៊ីដែរអញ្ចឹងពេលដែលដានីយ៉ែលធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរូងតោហ្នឹងគឺដានីយ៉ែលមិនត្រូវបានស្លាប់ទេព្រះបានបង្ខំមិត្តតឲ្យតោបានស្ងើស្ងៀមហើយតោបានគោរពដល់លោកដានីយ៉ែលផងដែរអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាការអធិដ្ឋានការអធិដ្ឋានគឺជាអាវុធមួយដើម្បីជួយឲ្យលោកដានីយ៉ែលបានរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប
3: ់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក6ខ10យើងឃើញព្រះគម្ពីរបញ្ជាក់ថាលោកដានីយ៉ែលបានអធិដ្ឋានមួយថ្ងៃ3ដងតាមទម្លាប់របស់គាត់លោកដានីយ៉ែលមិនមែនគ្រាន់តែអធិដ្ឋានម្ដងហើយតោរួចខ្លួនពីរូងតោទេគាត់មានទម្លាប់គាត់បានធ្វើតាមទម្លាប់របស់គាត់ហើយទម្លាប់របស់គាត់បានជួយគាត់ដោយសារតែគាត់ទុកចិត្តទៅលើព្រះសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់លោកដានីយ៉ែលគឺជាសេចក្តីអធិដ្ឋានមួយដែលបង្ហាញអំពីអំណាចរបស់ព្រះទោះបីជាមានសត្រូវបែបណាក៏ដោយទោះបីជាមានរឿងអីកើតឡើងក៏ដោយក៏លោកដានីយ៉ែលគាត់បង្ហាញថាខ្ញុំជឿលើព្រះហើយអ្នកធ្វើអ្វីខ្ញុំមិនបានឡើយហើយការអធិដ្ឋានរបស់គាត់បានតំណាងឲ្យព្រះទ្រង់បញ្ចេញមហិទ្ធិឫទ្ធិហើយប្រើអំណាចរបស់ទ្រង់ដើម្បីសង្គ្រោះលោកដានីយ៉ែលហើយខ្លាយទៅជាកាក់អស្ចារ្យមួយដែលដល់ថ្នាក់ស្ដេចទ្រង់មិនអាចបំភ្លេចចោលបានឡើយ
2: ចេះជឿឃើញទៅទៅនឹងសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់លោកដានីយ៉ែលជាមួយនឹងព្រះគឺទោះបីជាមានរឿងរ៉ាវយ៉ាងណាក៏ដោយគេបំបត្តិគាត់មិនឲ្យគាត់អធិដ្ឋានយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅតែទូសុំព្រះទៅបីព្រោះនឹងជារឿងពិតអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាបង្ហាញទៅទៅនឹងវិន័យ discipline គឺពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាស្មោះត្រង់វាគឺជាវិន័យបង្ហាញយើងឃើញអំពីវិន័យលើខ្លួនឯងហើយវិន័យក្នុងការអធិដ្ឋានហើយតកតងទៅនឹងការអ្វីដែលយើងបង្ហាញគឺតកតងទៅនឹងទង្វើរបស់យើងពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើគឺមិនថាតូចក្តីមិនថាធំក្តីគឺត្រូវការឲ្យយើងស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះនោះផងដែរ
3: លោកដានីយ៉ាលបានបង្ហាញយើងអំពីទម្លាប់ហើយនឹងវិន័យនៃការអធិដ្ឋានក៏ប៉ុន្តែតើយើងគួរអធិដ្ឋានដោយអិរិយាបថបែបណាតើអង្គុយឈរដេកឬក៏លុតជង្គង់តើវាសំខាន់ប៉ុណ្ណាអិរិយាបថរបស់យើងគឺសំខាន់ណាស់ដូចយើងឃើញនៅក្នុងស្រុកខ្មែរការជម្រាបសួររៀបចំដៃត្រឹមត្រូវមានរបៀបអិរិយាបថត្រឹមត្រូវបង្ហាញអំពីការគោរពទៅដល់អ្នកដទៃការទៅឋានដោយលុតជង្គង់ក៏ជាអំណាចមួយនៅក្នុងការប្រយុទ្ធក្នុងសង្គ្រាមនៃការទៅឋានដែរ
2: អញ្ចឹងការអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះគឺយើងត្រូវការរៀបចំបត់បែនឲ្យស្អាតឲ្យស្អំដូចជាខ្មែរយើងពាក់ច្រើនដែលយើងតែងឃើញយើងគោរពជំរាបសួរដល់ចាស់ទុំយើងអង្គុយនឹងមុខចាស់ទុំឬក៏យើងនឹងអង្គុយនឹងអេតាយើងមិនអង្គុយពេនភ្នែនឬក៏យើងមិនអង្គុយចងហងដាក់ពពួនទេយើងតែងតែអង្គុយបត់ជើងហើយឲ្យរៀបស្មើនឹងកន្ទេលហើយអញ្ចឹងហើយបានយើងបង្ហាញអំពីការគោរពអង្គីការស្រឡាញ់ការឲ្យតម្លៃអញ្ចឹងពាក្យថាព្រះយើងត្រូវការពេលដែលយើងអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះអញ្ចឹងយើងត្រូវការដោះឲ្យតម្លៃព្រះអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងឲ្យតម្លៃព្រះនៅពេលណាដែលយើងគោរពព្រះកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងអំណាចរបស់ព្រះនឹងគ្រប់ដណ្ដប់លើយើងហើយអំណាចរបស់ព្រះអាចនឹងការពារយើងបានតាមរយៈការអធិដ្ឋានអញ្ចឹងដោយសារតែយើងនិយាយថាការអធិដ្ឋានអាចជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារួចផុតពីទុក្ខបានរួចផុតអំពីរឿងរ៉ាវផ្សេងៗបានគឺដោយសារការអធិដ្ឋានគឺជាអាវុធមុខស្រួចសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា
3: ដូច្នេះយើងឃើញថាការលុតជង្គង់មិនមែនគ្រាន់តែជាអរិយាបថមួយដែលសំសំនោះទេការលុតជង្គង់នៅមុខព្រះគឺបង្ហាញទៅកាន់អរិយថាយើងមិនមែនប្រយុទ្ធដោយអំណាចរបស់ខ្លួនយើងទេគឺយើងប្រយុទ្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមនៃលកាល្អអក្រក់ដោយប្រើអំណាចរបស់ព្រះវិញដូច្នេះយើងឃើញថាការទិដ្ឋាន មានរបៀបការរៀបចំកាយវិការរបស់យើងក៏មានរបៀបហើយទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះក៏ពិតជាការសំខាន់មែនលោកអេណុកគាត់មិនមែនបានរត់ទៅរស់នៅក្នុងរូងភ្នំឬក៏ទៅនៅទីវាលឆ្ងាយដើម្បីចំណាយរៀបចំទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះឡើយគឺគាត់បានដើរជាមួយនឹងព្រះដោយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកកបាត់ចំពុក5ខ24អញ្ចឹងលោកអេណុកគាត់បានដើរជាមួយនឹងព្រះគាត់មានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះនៅក្នុងពិភពលោកដ៏ពេញទៅដោយអំពើបាបលោកអេណុកគឺជាពន្លឺមួយដែលបង្ហាញថាយើងក៏អាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះយើងអាចដើរជាមួយនឹងព្រះមួយជំហានជាមួយតមួយជំហានដោយយើងមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធតលឋានៈរបស់អំពើបាបហើយនឹងអំពើអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងបែរទៅជារស័តបាត់អស់ទៅ
2: អញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកហេណុកមិនមែនគ្រាន់តែគាត់ដើរជាមួយនឹងព្រះមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំឬក៏5ឆ្នាំឬក៏10ឆ្នាំអីទេលោកហេណុកបើយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកកបាត់ចំពុក5ខ22 23 24គឺលោកហេណុកដើរជាមួយព្រះអស់រយៈពេល300ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងអស់រយៈពេល300ឆ្នាំហើយអស់រយៈពេលមួយជីវិតគាត់នឹងរហូតដល់ព្រះយកគាត់ទៅនឹងគឺគាត់ដើរជាមួយមួយជីវិតមកគាត់យ៉ាងទៅអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងអាចឃើញថាពេលដែលយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាជឿព្រះមិនមែនគាត់តែជឿ5ឆ្នាំ10ឆ្នាំ15ឆ្នាំ20ឆ្នាំ30ឆ្នាំយើងឈប់ជឿទេប៉ុន្តែលើកទៅចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាគឺឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជឿព្រះគឺមួយជីវិតដើរតាមព្រះមួយជីវិតអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះអស់មួយជីវិតរបស់យើងក្នុងគណៈពេលដែលយើងកំពុងតែមានជីវិតរស់យើងត្រូវការពពាក់អធិដ្ឋានអញ្ចឹងលោកហេណុកគាត់ដើរតាមព្រះអធិដ្ឋានជាមួយនឹងព្រះនោះឯងគឺជាទំនាក់ទំនងហើយគឺជាពេលវេលាដែលលោកហេណុកបានចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះរហូតដល់គាត់បានឡើងទឹកនៅគាត់ថាជួយជាមួយនឹងព្រះដូចយើងឃើញនៅក្នុងកោពីនឹងថាព្រះទ្រង់បានទទួលគាត់ទៅអញ្ចឹងយើងឃើញរឿងទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជារឿងដែលជោគជ័យការអធិដ្ឋានតែតាមព្រះគឺសុទ្ធតែជោគជ័យទាំងអស់មិនថាដានីយ៉ែលហើយលោកហេណុកអញ្ចឹងយើងនឹងទៅក្រឡេកមើលមួយទៀតគឺលោកម៉ូសេអញ្ចឹងថាតើលោកម៉ូសេគាត់គឺជាមនុស្សបែបម៉េចអញ្ចឹងយើងនឹងទៅសិក្សាហើយនឹងស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាន
3: ៅក្នុងខ្សែជីវិតរបស់លោកម៉ូសេគឺយើងឃើញពីការអធិដ្ឋានដ៏អស្ចារ្យមួយគឺការអធិដ្ឋានដោយអង្វកលោកម៉ូសេគាត់ស្រឡាញ់រាសរបស់គាត់គាត់ស្រឡាញ់រាសរបស់ព្រះខ្លាំងមែនតើហើយយើងឃើញសាច់រឿងនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក33ហើយនឹងជំនគណនីជំពូក12លោកម៉ូសេគាត់បានទៅជួបជាមួយនឹងព្រះមុខទល់នឹងមុខប៉ុន្តែនៅពេលដែលរាសរបស់ព្រះបានសាងអំពើបាបដ៏ធំមួយដោយបានសាងនៅគោមាសដើម្បីថ្វាយបង្គំនោះព្រះគម្រោងនឹងសម្លាប់រាសរបស់ទ្រង់ចោលប៉ុន្តែយើងឃើញមានបរិសម្នាក់គាត់បានមកឈររវាងតល់នឹងព្រះហើយនឹងមនុស្សដើម្បីអង្វកជំនួសរាសរបស់ព្រះគឺលោកម៉ូសេគាត់បានអង្វកទៅកាន់ព្រះថាបើព្រះអង្គមិនសពប្រហារតីនឹងទុកឲ្យគេរស់នៅទេសូមដកជីវិតទូបង្គំចេញវិញលោកម៉ូសេគាត់ស្រឡាញ់រាសរបស់ព្រះខ្លាំងគាត់សុខចិត្តអធិដ្ឋានដើម្បីឲ្យគេបានរួចគាត់សុខចិត្តស្លាប់ជំនួសគេចឹងយើងឃើញការអង្វកការទិដ្ឋាននៃការអង្វកគឺសំខាន់មែនតើអ
2: ញ្ចឹងលោកម៉ូសេគាត់ធ្វើកន្លែងនេះគឺយើងឃើញតកតងទៅនឹងទង្វើមួយរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើជាអ្នកអង្វកជំនួសយើងអញ្ចឹងពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើអីខុសនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែធ្វើបាបយ៉ាងដុនដាបយ៉ាងគួរឲ្យខ្ពើមរហូតដល់ថ្នាក់ព្រះចង់បំផ្លាញចោលប៉ុន្តែយើងមានម្នាក់គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឯងទៅអង្វកចំពោះព្រះដែរព្រះអង្គអើយបើសិនជាព្រះអង្គសម្លាប់រាសរបស់ព្រះអញ្ចឹងទូបង្គំអ្នកស្លាប់ជំនួសចុះមិនបាច់សម្លាប់ពួកគេទេពួកគេអត់ដឹងថាពួកគេធ្វើអីទេសូមសម្លាប់ទូបង្គំចុះទូបង្គំសុខចិត្តស្លាប់ជំនួសពួកគេលោកម៉ូសេដូចគ្នាលោកម៉ូសេបាននិយាយថាបើសិនជាព្រះអង្គទ្រង់ចង់បំផ្លាញពួកគេចោលសួរឲ្យសម្លាប់ទូបង្គំចុះទូបង្គំអ្នកស្លាប់ស្លាប់ជំនួសពួកគេអញ្ចឹងទាំងអស់នេះហើយគឺជាការអធិដ្ឋានមួយដែលយើងឃើញថាយើងរាល់ថ្ងៃយើងអធិដ្ឋានតើយើងអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកដទៃដែរឬទេតើយើងអធិដ្ឋានសម្រាប់តែខ្លួនឯងឬក៏យើងសន្និដ្ឋានសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនឬក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអញ្ចឹងលោកម៉ូសេគាត់គឺជាអ្នកដឹកនាំដែលល្អយើងគិតឃើញតាំងពីមិនថាលោកម៉ូសេជួបប្រទេសរឿងអីទេឬក៏ប្រជាអ៊ីស្រាអែលជួបរឿងអីទេអញ្ចឹងប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលតែងតែលូដដែលដដែលថាអឺហេតុអីបានជាយកពួកយើងមកស្លាប់នៅក្នុងទីរហោស្ថាននេះដោយអត់បាយអត់អាហារអត់ទឹកផឹកបែបនេះសួរឲ្យពួកយើងស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបល្អជាងអញ្ចឹងនៅអស់រយៈពេល40ឆ្នាំដែលរស់នៅដល់កាវែលនៅក្នុងទីវាលហោស្ថានហ្នឹង គឺលឺពាក្យឲ្យតែជួបបញ្ហាគឺជា DSL លូពាក្យអ៊ីនធឺណិតដែលបើសិនជាយើងធម្មតាយើងធុញហើយក៏ប៉ុន្តែលោកម៉ូសេគាត់អត់ណាស់គាត់ទ្រាំណាស់អញ្ចឹងបានយើងឃើញថាគាត់គឺជាអ្នកដឹកនាំដែលពូកែអត់ធន់ខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងដោយសារតែការទីតាននេះឯងគាត់រស់នៅជាមួយនឹងព្រះគាត់ចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះគាត់ជួបជាមួយនឹងព្រះគឺដោយសារតែការទីតានដូចបងនិយាយខាងទីអញ្ចឹងអធិដ្ឋានគឺលោកម៉ូសេបានទីតានគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងមានទាំងអធិដ្ឋានសម្រាប់ដងវាយមានទាំងអធិដ្ឋានទូសោមមានអធិដ្ឋានដងវកហើយមានទីតានសម្រាប់សក្តិមេត្រីអសប័យអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគឺមានសពបែបសពយ៉ាងអញ្ចឹងការទីតានអាចជួយយើងទាំងអស់គ្នាដោះទុកអ្នកដតីបានយើងអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកដតីផងកុំឲ្យទីតានតែស្រាប់ខ្លួនឯង
3: ជួបបើសិនជាអ្នកឃើញមនុស្សម្នាក់តែធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកប៉ុន្តែមនុស្សនោះគឺប្របាននិយាយគ្នាខ្លាំងមែនតើហើយមនុស្សនោះក៏ធ្វើខុសអ្វីមួយដល់ថ្នាក់មេនឹងត្រៀមនឹងដេញមនុស្សនោះចោលហើយចុះបើសិនជាអ្នកដើរទៅសុំមេថាមេអើយដាក់ទោសនោះមកលើខ្ញុំវិញជំនួសម្នាក់នេះចុះតើមនុស្សម្នាក់នោះដែលពិបាកក្នុងការដោះស្រាយជាមួយតើគាត់នឹងធ្វើបែបណាគឺយើងឃើញថាគាត់នឹងកែប្រែចិត្តជីវិតរបស់គាត់នឹងផ្លាស់ប្រែដោយសារគាត់ឃើញថាមានមនុស្សម្នាក់មកអង្វរកជំនួសគាត់មកទទួលយកនៅបញ្ហាដែលគាត់បានធ្វើព្រះសូត្រង់បានធ្វើដូច្នេះចំរំរាប់យើងផងដែរអំពើបាបរបស់យើងធ្ងន់ខ្លាំងម្ល៉េះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលើកដាក់នៅលើស្មាទ្រង់ហើយបានលីសែងជំនួសយើងឈឺឆ្កាងរបស់យើងឈឺចាប់ប៉ុណាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានស្លាប់ជំនួសយើងដោយសារទ្រង់ស្រឡាញ់យើងហើយយើងដូចគ្នាជាគ្រីស្ទានយើងក៏ត្រូវតែចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើងផងដែរ
2: អញ្ចឹងយើងដែរឃើញសត្វមេដែលយូចំណៃមកអោយកូនពេលខ្លះពំតង់ដង្កូវពំតង់កណ្ដូបពំតង់សត្វល្អិតតិចផ្សេងៗដែលអាចកូនវាអាចស៊ីបានយំរោបញ្ចក់កូនដល់បញ្ចក់កូនរហូតដល់ពេលបញ្ចក់អស់សេចក្ដីឈោមើលកូនរបស់វាកំពុងតែស៊ីចំណៃកំពុងតែលេបចំណៃយ៉ាងសប្បាយរីករាយចឹងខ្លួនឯងសុខចិត្តអត់ទំនេចឲ្យតបានកូនឪពុកម្ដាយរបស់យើងដូចគ្នាពេលខ្លះពួកគាត់សុខចិត្តលំបាកពួកគាត់សុខចិត្តអត់ប៉ុន្តែគាត់សុខចិត្តថាដើម្បីកូនសบายចិត្តដើម្បីកូនមានអ្វីដូចគេគឺពួកគាត់ទៅតែអត់អញ្ចឹងដូចគ្នាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ថាទោះបីព្រះអង្គរងទុក្ខឈឺចាប់យ៉ាងណាក៏ព្រះអង្គទៅតែជួយយើងដើម្បីឲ្យយើងបានរួចពីទុក្ខមួយហ្នឹងអញ្ចឹងអំពើបាបគឺអាក្រក់ខ្លាំងណាស់បើយើងនិយាយឲ្យមែនទែនយើងអ្នកគ្នាកំពុងតែនៅជប់ជំពាក់ជំពិនជាមួយនឹងបាបគឺអាក្រក់អាក្រក់ខ្លាំងរហូតដល់ថ្នាក់ព្រះថាបើសិនជាភ្នែករបស់អ្នកនាំឲ្យអ្នកណារវិតចិត្តចេញពីព្រះគម្ពីរចេញពីសេចក្តីជំនឿចូលខ្វេះភ្នែកអ្នកម្ខាងបោះចោលទៅសុចិត្តឲ្យចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ភ្នែកម្ខាងវិញបាទអញ្ចឹងបើដៃអ្នកនំអ្នកឲ្យធ្វើអំពើអាក្រក់ខុសពីព្រះគម្ពីរខុសពីព្រះនៃបងព្រះសូមកាត់ដៃចោលទៅហើយដើរទៅចូលនគរឋានសួគ៌ដោយដៃម្ខាងវិញអញ្ចឹងដោយសារតែគំពើបាបអាក្រក់មិនហើយបានជាព្រះកំលឹកទៅចិត្តយើងអញ្ជើញយើងថាអស់អ្នកដែលនឿយព្រួយហើយទុកធ្ងន់អើយចូលមកឲ្យខ្ញុំរៀនពីខ្ញុំហើយអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំនិយាយជាមួយខ្ញុំមានបញ្ហាអីនិយាយជាមួយខ្ញុំចុះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាឮពាក្យថាអធិដ្ឋានអញ្ចឹងយើងត្រូវការរៀបឥរិយាបថឲ្យល្អទៅបីយើងសំពះទៅបីជាយើងរត់ជង្គង់ទៅបីជាយើងប្រណម្យយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែឲ្យតែយើងរៀបចំឥរិយាបថដោយទន់ភ្លន់បន្ទាបខ្លួនហើយចូលជាមួយនឹងព្រះនោះយើងនឹងបានអំណាចនៃការអធិដ្ឋានពេលដែលយើងគោរពព្រះឲ្យតម្លៃព្រះវាស្មើនឹងអំណាចរបស់ព្រះនឹងគ្រប់ដណ្ដប់លើយើងហើយឲ្យយើងមានអំណាចនៅពេលដែលយើងទីឋានទៅធ្វើឲ្យការទីឋានរបស់យើងមានអំណាចមានឥទ្ធិពលល្អអញ្ចឹងពេលដែលយើងទាំងគ្នាឃើញកាលនេះគឺយើងត្រូវយកគំរូលោកម៉ូសេលោកដានីយ៉ែលលោកអេណុកហើយជាពិសេសមួយទៀតនោះគឺការទីឋានដែលយកមកព្រះយេស៊ូវគំរូវិញព្រះយេស៊ូវក៏ទីឋានពីពលឹមពលឹមប្រពេលនឹងស្ងាត់អញ្ចឹងហើយព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះហើយព្រះទ្រង់នឹងឃើញថាយើងចាត់ទុកព្រះជាទីមួយក្នុងការដែលយើងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃថ្មីអញ្ចឹងបើសិនជាពួកអ្នកគ្នាយល់ស្របសូមខមមិនថាយល់ស្របហើយថាអាមែនអញ្ចឹងជាចង្វាក់ចប់សូមសូមចិត្តតិថានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអព្រះវិតាព្រះវិតានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ម្ចាស់គុណនៅក្នុងឋានសួគ៌របស់ពុទ្ធអើយប្រងឯកសូមអរគុណទ្រង់ស្រាប់ពេលថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានបញ្ជាជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាមកទីនេះដើម្បីសិក្សានៅព្រមទូរបស់ព្រះផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋានឲ្យទ្រង់បានឲ្យកូនអ្នកគ្នារៀបចំឥរិយាបថឲ្យល្អបានត្រឹមត្រូវហើយឲ្យកូនអ្នកគ្នាបានស្មោះត្រង់ឲ្យមានសេចក្តីជំនឿហើយដើរតាមមិនត្រឹមតែអធិដ្ឋានតែមុខទេគឺត្រូវការទៀមទាឲ្យកូនអ្នកគ្នាដើរតាមនៅព្រមទូរបស់ព្រះដើម្បីទូបង្គំទាំងគ្នាអាចទៅនៅជាមួយនឹងព្រះដូចទូកអេណុកផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជំរាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
4: ខ្ញុំជាអ្នកប្រាជ្ញហើយមានចំណេះដឹងខ្ពស់ជាងគេនៅភូមិនេះ ដំរីជើង4កងមានផ្្លាត់អ្នកប្រាជ្ញចេះស្ទាត់ដូចប្អូនឯងនេះក៏កងមានងាយផន់ច្រឡំដែរបងឲ្យចាំខ្ញុំមួយផ្លេតអូខេ bro បងចាំទេមិនពិតទេហើយអ្វីពុកកាត់ក្តីបែបនេះ
5: រឿងស្មាល់ពួរបៃតងមានរឿងមួយដំណើរថាមានគ្រូសាមួយនៅក្នុងភូមិក្បែរជើងភ្នំក្រោមដំបូលផ្ទះដ៏តូចនេះមានសមាជិកចំនួន5នាក់ដែលឪពុកមានឈ្មោះថាសឹមហើយម្ដាយឈ្មោះថានួនសក្តាគឺជាកូនច្បងគាត់គឺជាអ្នកខ្វៀលគោក្របីនៅតាមជ្រលងភ្នំហើយគាត់ក៏ជាកូនដែលល្ងំជាងគេនៅក្នុងផ្ទះពីព្រោះគាត់មិនបានរៀនសូត្រដូចគេទេរៀងគឺជាកូនទី2គាត់ជាសិស្សឆ្នើមប្រចាំសាលាហើយក៏ជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងខ្ពស់ជាងគេក្នុងចំណោមបងប្អូនផងដែរចំណែកឯកូនពៅឈ្មោះថាវេហាគឺជាអ្នកដែលពូកែខាងដាំដំណាំទាំង3អ្នកបងប្អូននេះគឺសុទ្ធតែមានជំនាញខុសគ្នារៀងៗខ្លួនរៀងរាល់ល្ងាចពួកគេតែងតែបរិភោគអាហារជាមួយគ្នាយ៉ាងសប្បាយរីករាយថ្ងៃមួយរៀងក៏បានមកឯឪពុកហើយនិយាយថា
3: ពុកកូនចុះខ្លាចទៅជាអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាជាងគេសូមពុកដាក់ងារនេះឲ្យខ្ញុំមក
6: អូអញចង់ខ្លាចទៅជាអ្នកដែលឆ្លាតជាងគេមែនទេបានមិនអីទេពុកនឹងដាក់ងារនេះឲ្យឯងក៏ប៉ុន្តែឯងត្រូវធ្វើរឿងមួយជាមុនសិន
3: ពិតមែនឬពុកចឹងតើពុកចង់ឲ្យកូនធ្វើអ្វីសូមពុកអញ្ជើញមានប្រសាសន៍មក
6: ចូលឯងទៅរកមនុស្សឲ្យបាន2នាក់ដែលគេទាំង2នាក់នោះព្រមធ្វើជាអ្នកដើរតាមឯងនោះពុកនឹងដាក់ញៀននេះឲ្យឯងភ្លាម
5: ដោយសេចក្តីរីករាយជាខ្លាំងរៀតក៏បានឆ្លើយតបទៅនឹងឪពុកយ៉ាងលឿនថា
3: បាទបានលោកឪពុកវាពិតជាងាយស្រួលខ្លាំងណាស
5: ់រៀតបានប្រញាប់រត់ចូលទៅក្នុងភូមិដើម្បីទៅស្វែងរកមិត្តភ័ក្តិរបស់គេយ៉ាងលឿននោះគេក៏ទៅដល់ផ្ទះមិត្តរបស់គេម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាហ៊ាន
3: សំឡាញ់សំឡាញ់ឯនៅផ្ទះអត់នឹង
7: អេអេរៀងថ្ងៃហ្នឹងខ្យល់អីបើឯងមកផ្ទះយើងទាំងព្រឹកអញ្ចឹង
3: អូគឺថាណែឪពុករបស់គ្នាហ្នឹងគាត់នឹងដាក់ងារឲ្យគ្នាថាជាអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាជាងគេហ្នឹងលុះត្រាណាទោះតែមានអ្នកដើរតាមគ្នាបាន2អ្នកជាមុនសិនប៉ុណ្ណឹងមិនដែរឯងចាប់អារម្មណ៍ទេហើយជួយគ្នាបានអត់មើលទៅ
7: គួរចាប់អារម្មណ៍តាណាមួយឯងជាមនុស្សឆ្លាតដាច់គេស្រាប់ហើយហើយជាពិសេសនោះក៏ជាមិត្តល្អរបស់ខ្ញុំទៀតគ្រាន់តែដើរតាមអ្នកមានចំណេះដូចជាឯងខ្ញុំគ្មានតកាត់អ្វីផងហើយណាមួយខ្ញុំជាមិត្តរបស់ឯងចេះស្ដែងខ្ញុំច្បាស់ជាគំត្រូឯងពេញពំហឹងហ្មង
3: ពិតមែនក៏អីអរគុណឯងហើយសំឡាញ
7: ់មិនអីទេហើយចំពោះម្នាក់ទៀតឯងមិនបាច់ភ័យទេចាំគ្នានឹងឯងទៅរកគង់គ្នាធានា 100% ហ្មងថានឹងជោគជ័យទុកចិត្តលើគ្នាចុះ
3: មែនតើអាឡ័យតែអូគ្នានឹងមិនឃើញគង់សោះ
5: ដោយសារតែមិត្តភាពហ៊ានក៏ព្រមតាមសំណុំពររបស់រាជមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏បានថែមទាំងនាំរាជទៅរកគង់ទៀតផងបន្ទាប់ពីរាជបានរៀបរាប់ប្រាប់អំពីគោលបំណងខ្លួនទៅកាន់គង់ហើយគង់ក៏បានយល់ព្រមដើរតាមរាជរាជក៏បានធ្វើដំណើរមកផ្ទះខ្លួនវិញដោយក្តីរីករាយជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិខ្លួន2នាក់នោះរាជក៏បានណែនាំគេទាំង2នាក់នោះទៅឪពុកខ្លួន
3: ពុកកូនមកវិញហើយកូនបានរកអ្នកដែលដើរតាមកូនបានហើយនេះគឺហ៊ានហើយម្នាក់ទៀតគឺកុង
7: ជម្រាបសួរលោកអ៊ំ
6: លើកដៃថ្វាយព្រះក្មួយប្រពៃណាស់ប្រពៃណាស់កូនប្រុសយើងពិតជាមើលឯងមិនខុសមែនឯងឆាប់ចូលមកឲ្យចិត្តមកយើងនឹងផ្ដល់ងារឲ្យឯង
3: បាទពុក
6: កូនប្រុសចាប់ពីពេលនេះតទៅពេលមានអ្នកណាមានបញ្ហាអ្វីគេនឹងមករកឯងឲ្យឯងជួយដោះស្រាយឲ្យព្រោះឯងត្រូវបានទទួលងារជាអ្នកមានប្រាជ្ញាជាងគេចាប់ពីនាទីនេះតទៅ
5: ចាប់ពីពេលនោះមកមនុស្សនៅក្នុងភូមិនេះតែងតែមករកឲ្យនីរីតឲ្យជួយទៅដល់នៅដំណោះស្រាយដំបូមាននិងគំនិតគ្រប់គ្រប់គ្នាចម្លែកនៅថ្ងៃមួយអ្នកភូមិគ្មានអ្នកណាម្នាក់មករកនីរីត ដើម្បីឲ្យជួយដូចសពដងនោះទេរាជក៏បានដើរទៅឯវាលស្រែដែលជាកន្លែងរបស់នីសក្តាដែលត្រូវជាបងរបស់ខ្លួនកំពុងតែឃ្វាលសពសក្តាកាលបានឃើញប្អូនដើរតម្រង់មករកខ្លួនហើយក៏បាននិយាយទៅកាន់ប្អូនថា
4: តែដើវាលថ្ងៃនេះដូចជាបហាខ្លិនអ្នកប្រាជ្ញមកភីភីមិនទេនេះ
8: មានមកពីណាបងប្អូនបងឯងតើ
4: ហើយកណ្ដឹងមិនមើលទៅដូចក្តីសុខម្លេះត្រូវឆ្នោតមែនឬទៅនឹងប្រពន្ធបាន
8: យីចេះតែអញ្ចឹងបងមានមកពីណាគឺថាថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តពេកពីព្រោះអ្នកភូមិយើងមិនមានបញ្ហាមកពឹងខ្ញុំឲ្យជួយដោះស្រាយទេហើយខ្ញុំក៏មានពេលមកលេងបងនៅទីនេះនឹងបានស្រូបខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធខ្លះនឹងណាចុះបងវិញមិនហើយជីវិតសោកតក់យ៉ាងណាដែរ
4: ដោយតែធ្លាប់ដឹងចឹងជីវិតបងភីងភីងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងព្រោះគោកបីបងវាស៊ីស្មៅខៀវខ្ចីផឹកទឹកអូធម្មជាតិជាក់ជាក់ហើយវាដើរលេងយ៉ាងសប្បាយ
8: អាឈប់សិនបងខ្ញុំសូមកាត់បន្តិចមិនបានបងឯងថាស្មៅខៀវវិញស្មៅទាំងនេះមានពណ៌បៃតងតើបង
4: អាកូនហើយបានបៃតងមកពីណាស្មៅនេះមានពណ៌ខៀវមិនមែនពណ៌បៃតងទេ
8: យីបងខ្ញុំប្រាប់បងហើយបងនៅតែមិនជឿខ្ញុំទៀតណោះ
4: អាកូនណាអាកូនឯងដែរឮណាគេនិយាយស្មៅបៃតងអត់លើបើមិនជឿបងសាកទៅសួរមិត្តភក្តិបងនៅក្បែរក្បែរនេះតិចមើលបើមិនថាស្មៅពណ៌ខៀវឡើយហើយបងគិតថាឯងយល់ខុសហើយ
8: ណែបងឯងភ្លេចហើយមែនថាខ្ញុំជឿនរណាខ្ញុំជឿអ្នកប្រាជ្ញាហើយមានចំណេះដឹងខ្ពស់ជាងគេនៅភូមិនេះ
4: តម្រៃជើង4គង់មានភ្លាត់អ្នកប្រាជ្ញាចេះស្ទាត់ដូចប្អូនឯងនេះក៏គង់មានងាយផន់ច្រឡំដែរ
8: បានបានបើបងឯងមិនជឿខ្ញុំទេខ្ញុំនឹងទៅហៅពុកឲ្យមកទីនេះឲ្យដឹងសអដឹងខ្មៅម្ដងបងឯងចាំខ្ញុំមកផ្លែត
4: អូខេ bro បងចាំមានតែស្អីលោកប្អូនច្បាស់ជាចាញ់បងហើយបងរស់នៅពាក់កណ្ដាលជីវិតហើយមិនដែលឮស្មៅណាបៃតងទេឮតែខៀវ
5: ពេលនោះរៀងក៏ប្រញាប់ប្រញាល់រត់ទៅហៅឪពុកនៅឯផ្ទះទៀងកំហឹងហើយបានសុំឲ្យឪពុកទៅជាមួយគេនៅឯវាលស្រែមួយសន្ទុះក្រានមកឪពុកក៏បានមកដល់ពេលនោះពុកក៏សួរទៅរៀងថា
6: មើលរៀងតើឯងនំយ៉ាងមកទីនេះមានការអ្វីបងឯងកើតអ្វីមែនទេ
8: បាទពុកគឺបងសក្តាបានថាស្មៅទាំងអស់នេះមានពណ៌ខៀវមិនមែនពណ៌បៃតងទេគាត់នៅតែមិនទទួលស្គាល់ការពិតទោះបីជាខ្ញុំប្រាប់គាត់យ៉ាងណាក៏គាត់មិនជឿខ្ញុំដែរគាត់ពិតជាល្ងង់មែន
6: ងប់ព្រះអង្គម្ចាស់ថ្លៃអើយហៅឯងមកទៀងត្រហេតត្រហប់ស្មានតែមានរឿងអីឯឡូវកូនស្ដាប់ពុកឲ្យច្បាស់ឯងនេះទេដែលជាអ្នកខុសឯងជាអ្នកដែលឆ្លាតយ៉ាងនេះតើឯងមិនដឹងថាអ្វីទៅត្រូវអ្វីខុសទេអី
8: ពុកនេះកូនជាអ្នកខុសមែនទេខ្ញុំដូចជាមិនយល់ទេ
6: ឯងខុសហើយនៅមិនដឹងខ្លួនថាខុសទៀតហើយមិនព្រមទទួលកំហុសទៀតមែន
8: ទេមិនពិតទេហើយអ្វីពុកកាត់ក្តីបែបនេះខ្ញុំមិនសុខចិត្តទេ
4: យ៉ាងម៉េចដែរប្រូច្បាស់នៅប៉ុណ្ណឹង
5: ពេលនោះរីតក៏រត់ចាញ់ពីទីនោះទៅហើយក៏មកអង្គុយម្នាក់ឯងនៅក្រោមដើមឈើមួយហើយរអ៊ូតិចៗថា
8: ពុករបស់ខ្ញុំគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងគ្រួសារដ៏ឆ្លាតវៃម្នាក់ហើយអ្វីពុកកាត់ក្តីលំអៀងបែបនេះមិនស្គាល់ពណ៌បែបនេះតើយុត្តិធម៌នៅត្រង់ណាខ្ញុំមើលពុកខុសហើយ
5: ឪពុកក៏បានមកឯរីតហើយនិយាយថា
6: ឯងមករអ៊ូនៅទីនេះមានប្រយោជន៍អីឯងសាកប្រើភាពវៃឆ្លាតរបស់ឯងបន្តិចទៅមើលនោះឯងនឹងដឹងថាយើងមិនមែនកាត់ក្តីលំអៀងនោះទេឯងដឹងទេថា headway បានជាយើងកាត់ក្តីឲ្យបងឯងឈ្នះ
8: ខ្ញុំពិតជាមិនយល់ទេពុកប្រាប់ត្រង់ត្រង់មកមិនបាច់មកបញ្ឈឺខ្ញុំថែមទេ
6: ឯងជាមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញាជាងគេឯងដឹងថាស្មៅនោះគឺពូអ្វីហើយចង់ចាំបាច់អីតើប្រកែកជាមួយនឹងបងឯងធ្វើអី
8: មកពីបងសក្តាជាមនុស្សមិនសូវចេះស្អីមិនដឹងថាស្មៅជាពូអ្វីហើយនៅមកប្រកែកយកឈ្នះខ្ញុំទៀត
6: បើឯងដឹងថាស្មៅមានពូបៃតងហើយក៏ដឹងថាបងឯងជាមនុស្សដែលមិនសូវចេះស្អីអញ្ចឹងឯងត្រូវប្រកែកជាមួយនឹងគេយកឈ្នះចាញ់ទៅណា
8: ហេតុអីទៅពុកខ្ញុំមិនយល់ទេនេះ
6: ឯងជាមនុស្សដែលឆ្លាត ហេតុអ្វីក៏អែនលងងមួយពេលអញ្ចឹងបងអែនគឺជាមនុស្សដែលមិនសូវចេះអីតើឆ្លោះជាមួយគេធ្វើអ្វីអែនបានអីមកវិញវាធ្វើឲ្យអែនខាតពេលវេលាហើយត្រូវមកប្រកែកវែកញែកជាមួយបងអែនដែលជាមនុស្សលងងទៅវិញស្រួលមិនស្រួលនឹងមានការបាក់បែកបងប្អូនអែនដោយសាររឿងនឹងក៏អាចថាបានទោះបីជាអែនឈ្នះក៏គ្មានអំឡ័យអ្វីដែរដូច្នេះហើយទើបយើងកាត់ក្តីឲ្យបងអែនឈ្នះ
3: អូខ្ញុំយល់ហើយពុក
9: ការអួតខ្លួននិងការលងនឹងខ្លួនឯងខ្លាំងពេកគឺនាំមកនៅសេចក្តីអាម៉ាស់មកលើខ្លួនឯងរឿងនេះបានបង្រៀនយើងថាការអួតខ្លួនគឺធ្វើឲ្យបាត់បង់នូវតម្លៃរបស់ខ្លួនឯងនិងខាតបង់ទាំងពេលវេលានៅពេលដែលមនុស្សបានអនុញ្ញាតឲ្យសេចក្តីអំនួតចូលមកក្នុងខ្លួនមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យបាត់បង់នូវតម្លៃរបស់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងបាត់បង់ទំនុកចិត្តពីសំណាក់អ្នកដទៃផងដែរបើយើងក្រឡេកមកមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិញព្រះយេស៊ូវក៏បានបង្រៀនយើងផងដែរថាកាលណាកើតមានសេចក្តីអំនួតនោះក៏កើតមានសេចក្តីខ្មាស់ដែរតែប្រាជ្ញាតែងតែនៅនឹងមនុស្សសុភាព
3: ស្ដាប់ឲ្យច្រើនជាងនិយាយពេលអ្នកនិយាយអ្នកបង្ហាញអ្វីដែលអ្នកដឹងតែពេលអ្នកស្ដាប់អ្នកអាចរៀនអ្វីដែលអ្នកមិនទាន់ដឹងរឿងប្រពន្ធប្រាប់តែ5ពាក្យថ្ងៃមួយបរិសម្នាក់កំពុងមើលទូរទស្សន៍នៅផ្ទះប្រពន្ធរបស់គាត់ដើរចូលមក
10: បងខ្ញុំមានរឿងមួយចង់ប្រាប
11: ់បានហើយបងដឹងហើយ
10: បងដឹងអ្វីនេះ
11: អត់ដឹងទេអូនចង់បានកាដូមែន
10: ទេមិនមែនទេ
11: ឬមួយអូនត្រូវឆ្នោតអញ្ចឹងមានអ្នកណាខឹងអូន
10: ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់បងថាខត្រីខ្លោចអស់ហើយ
11: អូហេតុអីមិនប្រាប់តាំងពីដំបូងនេះ
10: ខ្ញុំកំពុងប្រាប់តែបងមិនឲ្យខ្ញុំនិយាយចប
3: ់បងប្អូនអើយមនុស្សជាច្រើនចង់ខ្លាចជាមនុស្សសំខាន់ដោយនិយាយឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែពេលខ្លះវិធីធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍បំផុតគឺស្ងាត់ហើយស្ដាប់យើងមានមាត់តែមួយប៉ុន្តែមានត្រចៀកពីរនេះអាចជាការរំលឹកដ៏សាមញ្ញមួយថាស្ដាប់ឲ្យច្រើននិយាយឲ្យតិចព្រះគម្ពីរយ៉ាកូប 1:19 បង្រៀនថាមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវប្រញាប់ស្ដាប់យឺតនឹងនិយាយហើយយឺតនឹងខឹងបងប្អូនអើយពេលខ្លះយើងប្រញាប់ផ្ដោតដំបូងមានមុនពេលយើងយល់ពីបញ្ហាយើងប្រញាប់វិនិច្ឆ័យមុនពេលយើងស្ដាប់រឿងទាំងមូលយើងប្រញាប់ឆ្លើយមុនពេលអ្នកដទៃនិយាយចប់ហើយការមិនស្ដាប់អាចធ្វើឲ្យរឿងតូចក្លាយជារឿងធំចាប់ពីថ្ងៃនេះសាកធ្វើរឿងមួយពេលនរណាម្នាក់កំពុងនិយាយសូមកុំកាត់ពាក្យពេលគេកំពុងឈឺចាប់សូមកុំប្រញាប់វិនិច្ឆ័យពេលគេសូមយោបល់សូមស្ដាប់ឲ្យចប់សិនទើបឆ្លើយព្រោះត្រចៀកដែលចេះស្ដាប់អាចបើកទ្វារដែលមាត់ដែលនិយាយច្រើនមិនអាចបើកបានហើយចងចាំថាមនុស្សមិនតែងតែចង់បានអ្នកដែលមានចម្លើយគ្រប់យ៉ាងទេពេលខ្លះគេចង់បានតែមនុស្សម្នាក់ដែលនិយាយថាខ្ញុំកំពុងស្ដាប់អ្នកស្ដាប់ឲ្យច្រើនយល់ឲ្យជ្រៅនិយាយដោយប្រាជ្ញាពេលយើងចេះស្ដាប់មនុស្សយើងក៏កំពុងរៀនស្ដាប់ព្រះផងដែរ

ចា៎នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយមែនទែនដែលបានមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអាហារសុខភាពម្ដងទៀតដូច្នេះកម្មវិធីនេះគឺយើងបាននាំយកមុខម្ហូបដែលមានឈ្មោះថាសម្លជីមកជម្រាបជូនដល់ពុកម៉ែម្ដងទៀតអញ្ចឹងសម្លជីយើងខ្ញុំមានគ្រឿងផ្សំដូចជាជីនាងវងសណ្ដែកគួរល្ពៅល្ហុងត្រប់ពុតលំញងត្រប់វែងផ្សិតខ្ទិះដូងទឹកស៊ីអ៊ីវអំបិលតៅហ៊ូគ្រឿងបុកហើយនិងប្រេងសណ្ដែកដូច្នេះនាងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនដល់ពុកម៉ែម្ដងប្អូនម្ដងទៀតនៅវិធីធ្វើដូច្នេះយើងនឹងចូលរួមតាមដានមើលទាំងអស់គ្នាយើងទុកឆ្នាំងឲ្យក្ដៅបន្តិចបន្ទាប់មកទៀតយើងបានប្រេងសណ្ដែកយើងចាក់ចូលប៉ុន្តែកុំដាក់ច្រើនដាក់តែបន្តិចហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺបានយកគ្រឿងនឹងដាក់ចូលឃើញថាគ្រឿងនឹងគឺយើងបានបុកដាក់

ត្រប់ចូលចាសម្លនេះឈ្ងុយមែនទេជាពិសេសនោះគឺខ្ទិះដូងដែលជួយឲ្យសម្លយើងរឹតតែឈ្ងុយខ្ញុំដាក់ខ្ទិះដូងចូលបន្តិចទៀតដើម្បី

0: ខ្ញុំសូមដាក់ទឹកបន្ថែមទៀតដាក់ទឹកគឺដាក់ល្មមទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនឃើញថាយើងទុកឲ្យវាពុះមួយសន្ធុះ
1: បន្ទាប់មកទៀតបានយើង
0: បងជីចូលឃើញថាត្រពុតលំយងនេះដែលនាងខ្ញុំបានយកមកដើម្បីនឹងដាក់ក្នុងសំឡនេះគឺនាងខ្ញុំបានលីងរួចជាស្រេចពីព្រោះថាបងប្អូនខ្លះចូលចិត្តដាក់ផ្ទាល់តែម្ដងយើងជួនកាលយើងលីងនាងខ្ញុំចូលចិត្តលីងដើម្បីឲ្យយើងរឹតតែបង្កើនរសជាតិឆ្ងាញ់ឃើញថាបងប្អូនខ្លះចូលចិត្តត្រពុតលំយងមែនទែនយើងកោនៅពេលនេះយើងទុកបន្លែប្រហែលជា10ឬក៏15នាទីនៅពេលនោះបន្លែរបស់យើងចាប់ផ្ដើមទន់ហុយមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ដូច្នេះយើងក៏បង់ស្លឹកជីចូលយើងបង់ស្លឹកជីពីលើទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនអ្នកខ្ញុំចូលចិត្តស្លឹកជីច្រើនអញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំបង់ទាំងអស់ហើយជាទឹកចុងក្រោយបងអស់ដែលសម្លរបស់យើងនឹងត្រូវបង្ហាញជូននេះគឺយើងចាក់ខ្ទិះដូងចូលអ្នកខ្ញុំចូលចិត្តសម្លដាក់ខ្ទិះដូងពីក្រោយចូលអញ្ចឹងមានន័យថាឲ្យសម្លយើងរត់តែមានឲ្យជារសឆ្ងាញ់ហើយនឹងពណ៌តេកតេងសម្រាប់កូនក្មេងចាឥឡូវនេះសម្លជីរបស់យើងខ្ញុំគឺបានរួចជាស្រេចហើយមានអារម្មណ៍ថាអូពិតជាឈ្ងុយហើយមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជាមិនខានអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើសម្លនឹងនៅផ្ទះហើយសម្រាប់បរិភោគដើម្បីឲ្យយើងមានសុខភាពល្អហើយនឹងដើម្បីឲ្យសុខភាពយើងរឹងមាំចាអ្នកខ្ញុំពិតជាមានចិត្តសប្បាយរីករាយមែនទែនអ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអនុវត្តទាំងអស់គ្នាដើម្បីសុខភាពរបស់យើងចាអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណហើយអ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ

សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពចា៎នៅថ្ងៃនេះគឺពិសេសមែនតើគឺនាងខ្ញុំនឹងលើកយកអ្វីដែលប្លែកមកជូនអស់លោកអ្នកបងប្អូននោះគឺបង្អែមបាយទ្រាបទឹកអំពៅចា៎ជឿជាក់ថាបងប្អូនពុកម៉ែច្បាស់ជាឆ្ងល់ហើយថាបាយទ្រាបទឹកអំពៅរបៀបម៉េចដូច្នេះថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនអស់លោកអ្នកដូច្នេះគ្រឿងផ្សំរបស់យើងដែលយើងត្រូវការនោះគឺមានដូចជាបាយដំណើបចានេះគឺជាបាយដែលនាងខ្ញុំបានដាំរួចហើយហើយបាយរបស់យើងគឺយើងដាំឲ្យវារៀងស្រួយបន្តិចដើម្បីកុំឲ្យវារីកនៅពេលដែលយើងកូរជាមួយនឹងខ្ទិះហើយនឹងទឹកអំពៅចាបន្តមកទៀតនោះគឺទឹកអំពៅចំនួន1កែវហើយបន្តមកទៀតនេះគឺខ្ទិះហើយនឹងអំបិលផងដែរចាជាដំបូងនោះគឺនាងខ្ញុំត្រូវការដាក់ខ្ទះទៅលើភ្លើងឲ្យក្ដៅចានៅពេលដែលដាក់ភ្លើងហើយនាងខ្ញុំសូមរងាស់ទឹកអំពៅជាមុនសិន

លោកអ្នកប្រហែលជាឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវការដាក់ទឹកអំពៅពីព្រោះថានឹងខ្ញុំអត់បានដាក់ស្ករពីព្រោះថានៅក្នុងជាតិទឹកអំពៅក៏មានរសជាតិស្ករមានរសជាតិផ្អែមទៅហើយដូច្នេះអំពៅគឺវាផ្ដល់ជាតិផ្អែមពីធម្មជាតិតែម្ដងដូច្នេះគឺវាផ្ដល់នៅអត្ថប្រយោជន៍ដល់រូបរាងកាយរបស់យើងផងដែរឃើញថាយើងនឹងរំងាស់វារហូតដល់វាមកទៅរបៀបថាជាលក្ខណៈដូចស្ករហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តមកទៀតនោះគឺដាក់ខ្ទិះដូងចូលជាមួយនឹងស្ករអំពៅរបស់យើងរំងាស់វាបន្តិចដើម្បីឲ្យខ្ទិះរបស់យើងវាឆ្អិនបន្តិចចា៎ហើយយើងអាចថែមអំបិលដាក់វាចូលជាមួយនឹងខ្ទិះរបស់យើងបន្តិចដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ចា៎ឃើញថាមើលទៅគឺវាល្មមហើយគឺខ្ទិះរបស់យើងគឺវាមើលទៅវាពុះខ្លាំងហើយដូច្នេះយើងខ្ញុំសូមដាក់បាយដំណើបរបស់យើងចូលតែម្ដង

0: ារួចរាល់ហើយបាយត្រៀបទឹកអំពៅរបស់យើងបន្ទាប់ពីនេះខ្ញុំបានរងាស់វារហូតដល់វាឡើងស្អិតហើយនេះខ្ញុំបានកាត់វាដាក់នៅក្នុងចានឃើញថាពិតជាងាយស្រួលហើយសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកនឹងពេញចិត្តនៅអ្វីដែលនេះខ្ញុំបានបង្ហាញនៅថ្ងៃនេះចានៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់នេះខ្ញុំបានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអរគុណអស់លោកអ្នកសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាដូច្នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ
1: ការញ៉ាំសាច់មិនអាក្រក់នោះទេប៉ុន្តែការញ៉ាំសាច់ច្រើនពេកក៏មិនប្រកបថាល្អដែរនៅពេលដែលអ្នកញ៉ាំសាច់កាន់តែច្រើនគឺដូចជាអ្នកយកជំងឺមកដាក់នៅក្នុងខ្លួនចឹងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាហេតុអ្វីបានជាយើងមិនគួរញ៉ាំសាច់ច្រើនការញ៉ាំសាច់ក្រហមឬក៏សាច់ដែលបានយកទៅកែច្នៃនៅក្នុងរោងចក្រច្រើនដូចជាសាច់គោសាច់ជ្រូកឬក៏សាច់អ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលវាមានផ្ទុកជាតិខ្លាញ់មកពីសត្វច្រើនដែលទាំងអស់នេះហើយធ្វើឲ្យមានការកកនៅក្នុងសរសៃឈាមដែលធ្វើឲ្យឈាមធ្វើដំណើរមិនបានល្អហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនោះទេអ្នកអាចនឹងមានបញ្ហាជាមួយជំងឺបេះដូងហើយនឹងជំងឺស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនមួយវិញទៀតនោះបើសិនជាអ្នកមិនចង់ជួបប្រទះជាមួយនឹងជំងឺមហារីកបើសិនជាអ្នកជួបចិត្តញ៉ាំសាច់ច្រើនសូមអ្នកគិតអំពីជំងឺមួយនេះជំងឺនេះគឺជាជំងឺមួយដែលកាចសាហាវដែលអាចបំផ្លាញជីវិតមនុស្សបានមួយវិញទៀតនោះបើសិនជាអ្នកមិនចង់ឲ្យមានការលើសទម្ងន់ខ្លាំងគឺអ្នកអាចព្យាយាមកាត់បន្ថយការញ៉ាំសាច់ដែលសាច់នេះហើយគឺមានសម្បូរទៅដោយកាឡូរីហើយនឹងជាតិខ្លាញ់ខ្ពស់ដែលវាគឺអាចធ្វើឲ្យយើងមានការលើសទម្ងន់ហើយការញ៉ាំសាច់ច្រើនគឺអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាជាមួយនឹងតម្រងនោមហើយនឹងសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់ម្យ៉ាងវិញទៀតសម្រាប់សាច់ដែលបានកែច្នៃគឺសម្បូរទៅដោយជាតិអំបិលដូច្នេះហើយវាធ្វើឲ្យតម្រងនោមរបស់យើងពិបាកនិងធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់យើងឡើងខ្ពស់ហើយការញ៉ាំសាច់ច្រើនពេកក៏ធ្វើឲ្យកង្វះជីវជាតិផងដែរបើសិនជាអ្នកញ៉ាំសាច់ច្រើនជាជាងការញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើគឺមានន័យថារាងកាយរបស់អ្នកគឺមិនមានតុល្យភាពទេពីព្រោះក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកគឺមានជីវជាតិមកតែពីសាច់គឺមិនមានមកពីអ្វីផ្សេងផ្ទុយទៅវិញបើអ្នកជ្រើសរើសជាមួយនឹងបន្លែផ្លែឈើស្រស់គឺវាល្អជាជាងការញ៉ាំសាច់ច្រើនដែលបន្លែផ្លែឈើគឺជួយផ្ដល់ជាតិសរសៃហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធរំលាយអាហារកាន់តែងាយស្រួលហើយការផលិតសាច់ច្រើនគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានខាងក្រៅផងដែរទាំងអស់នេះហើយគឺជាបញ្ហាបើសិនជាអ្នកទទួលទានសាច់ច្រើនខ្ញុំដឹងថាវាពិបាកខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលយើងចូលចិត្តធ្វើអ្វីមួយហើយបន្ទាប់មកយើងក៏ឈប់អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបាច់ឈប់ញ៉ាំភ្លាមៗក៏បានដែរដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងកាត់បន្ថយញ៉ាំវាយូរៗម្ដងឬក៏ជំនួសជាមួយនឹងត្រីក្រៅពីសាច់ក្រហមអ្នកត្រូវតែចងចាំថាអ្វីៗដែលច្រើនពេកគឺអាក្រក់សូម្បីតែការញ៉ាំសាច់ដូច្នេះហើយនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកបែបបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងបានយល់ថាការញ៉ាំសាច់ច្រើនពេកគឺមិនល្អសម្រាប់សុខភាពយើងទេផ្ទុយទៅវិញការញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើគឺល្អសម្រាប់សុខភាពដូច្នេះនៅក្នុងវីដេអូនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមព្រះប្រទានពរ

សូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះចា៎នេះខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីរីករាយណាស់ដែលបានវិលត្រឡប់មកសាជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីនឹងបង្ហាញជូនអស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នានៅមុខម្ហូបមួយមុខថ្មីទៀតដែលមានឈ្មោះថាទឹកគ្រឿងត្រប់ពុតលំញងចា៎ហើយនៅថ្ងៃនេះគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺមានដូចជាត្រប់ពុតលំញងសណ្ដែកដីចំណែកឯគ្រឿងទេសវិញគឺមានដូចជាខ្ទឹមសម្ទេសទឹកស៊ីអ៊ីវក្រូចឆ្មាអំបិលហើយបន្លែវិញគឺខ្ញុំបានជ្រើសរើសដូចជាត្រសក់ត្រប់ហើយនិងស្ពៃក្រញ៉ាញ់ប៉ុន្តែបើសិនជាអស់លោកអ្នកបងប្អូនចូលចិត្តបន្លែផ្សេងទៀតដូចជាស្ដៅឬក៏បន្លែផ្សេងផ្សេងដែលអាចញ៉ាំជាមួយទឹកគ្រឿងបានគឺអាចយកមកទទួលទានជាមួយនឹងវាបានផងដែរចាមុនដំបងនោះអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនោះគឺយើងនឹងចាប់ដើមបើកភ្លើងឲ្យក្តៅដល់ខ្ទះបន្ទាប់មកអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតនោះគឺយើងដាក់ត្រប់ពុតលំញងនេះលីងនៅក្នុងខ្ទះឲ្យវាឆ្អិនហើយចំណែកឯខ្ទឹមសហើយនឹងម្ទេសវិញនោះគឺខ្ញុំនឹងហាន់វាបើសិនជាអស់លោកអ្នកអត់ចូលចិត្តម្ទេសយើងអត់បាច់ចំដាក់ក៏បានប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដាក់វាឲ្យវាមានរសជាតិហឹរបន្តិចហើយវា

ចាឃើញថាត្របពុតលំញងរបស់យើងគឺបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមបិទភ្លើងបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវការត្បាល់ហើយយើងដាក់ត្របរបស់យើងចូលទៅក្នុងត្បាល់បុកត្របរបស់យើង

ច្បល់វាចូលគ្នាដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិចាឃើញថាគឺរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងនឹងអាចដាក់វាដើម្បីនឹងទទួលទានជាមួយនឹងបន្លែនេះគឺជាបន្លែដែលខ្ញុំបានរៀបចំរួចជាស្រេចចា៎ឃើញថានេះគឺជាម្ហូបដែលនេះខ្ញុំបានធ្វើបង្ហាញជូនអស់លោកអ្នកអំបញ្ញមិញនេះងាយងាយលោកអ្នកអាចធ្វើបាននៅឯផ្ទះមិនត្រឹមតែទឹកគ្រឿងដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងយើងក៏អាចទទួលបាននៅបន្លែស្រស់ស្រស់ធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលជាអ្នកបង្កើតយើងទាំងអស់គ្នាត្រង់បានបង្កើតនៅបន្លែនេះសម្រាប់យើងពីព្រោះព្រះអង្គដឹងពីសេចក្តីត្រូវការរបស់យើងហើយបន្លែនេះគឺបានផ្ដល់នូវសារជាតិនិងវីតាមីនគ្រប់គ្រាន់ដល់រូបរាងកាយរបស់យើងផងដែរចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកបងប្អូននឹងយកមុខម្ហូបមួយមុខនេះទៅអនុវត្តនៅឯផ្ទះរបស់លោកអ្នកផងដែរចាសសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello all beloved people
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាតើអ្នកណាខ្លះនៅខាងព្រះ
1: Do you know that who is in God's side
0: សូម្បីតែសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវក៏មានចម្ងល់ពីរឿងនេះដែរ
1: Even though Jesus disciples wonder about this too
0: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
1: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
0: នៅថ្ងៃមួយលោកយូហានក៏ទូលត្រង់ថាលោកគ្រូ
1: On one day John asked him saying Teacher
0: យើងខ្ញុំបានឃើញមនុស្សម្នាក់ដែលមិនដើរតាមយើងខ្ញុំគេកំពុងតែដាច់អារៈដោយនៅឈ្មោះលោក
1: We saw someone who does not follow us casting out demons in your names
0: ហើយយើងខ្ញុំបានហាមឃាត់គេពីព្រោះគេមិនដើរជាមួយនឹងយើងខ្ញុំទេ
1: And we forbade him because he does not follow us
0: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថា
1: But Jesus said
0: កុំខាត់ឡើយត្បិតគ្មានអ្នកណាអាចនឹងធ្វើការរិទ្ធបារមីដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំរួចនិយាយអាក្រក់ពីខ្ញុំភ្លាមមួយរំពេចបានទេ
1: Do not forbid him for no one who works a miracle in my name can soon afterward speak evil of me
0: ត្បិតអ្នកណាដែលមិនទាស់នឹងយើងនោះកាន់ខាំងយើងវិញ
1: For he who is not against us is on our side
0: អ្នកណាដែលឲ្យទឹកមួយកែវទៅអ្នករកគ្នាផឹកដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំដោយព្រោះអ្នករកគ្នាជារបស់ផងព្រះគ្រីស្ទ
1: For whoever gives you a cup of water to drink in my name because you belong to Christ
0: នោះខ្ញុំប្រាប់ជាប្រកាសថាអ្នកនោះមិនបាត់រង្វាន់ខ្លួនឡើយ
1: Assuredly I say to you he will by no means lose his reward
0: ដូច្នេះព្រះមិនឲ្យយើងខាត់អ្នកណាដែលប្រាប់ព្រះនាមត្រង់ដែរឡើយ
1: So God does not allow us to forbid people who using God's name.
0: អ្នកណាដែលមិនទោះនឹងព្រះគឺជាអ្នកនៅខាងព្រះដែរហើយ.
1: Who is not against God is on God's side.
0: ហើយអ្នកណាដែលធ្វើល្អដល់អ្នកដែលតាមព្រះដោយនៅឈ្មោះត្រង់ក៏នឹងទទួលបានរង្វាន់ពីព្រះដែរ.
1: And who does good to God's follower in his name will receive the reward too.
0: សូមអរគុណ.
1: Thank you.
2: នៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាទៅបរិភពនៅភោជនីយដ្ឋានផ្សេងផ្សេងគេម្ចាស់ហាងគេនឹងសង្កេតមើលអ្នកញ៉ាំហើយបើសិនជាមនុស្សនោះគេញ៉ាំទៅរៀងជួយអញ្ចឹងជួយអីតែដឹងអាហូបវាអត់ឆ្ងាញ់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងឃើញយើងញ៉ាំហើយមានទឹកមុខស្រស់ស្រាយហើយយើងសើចយើងសប្បាយ

0: ដឹងតែពួកគាត់ថាហូបយើងដាក់ឆ្ងាញ់ហើយអញ្ចឹងដូចគ្នាតេតងនឹងការចែកចាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះមិនមែនគ្រាន់តែការដែលយើងទាំងអស់គ្នាចង់ចាំឬក៏អ្វីដែលយើងចាំបានពីព្រះគម្ពីរដើម្បីយកចែកចាយប៉ុន្តែវាគឺជាទីបន្ទាល់ហើយវាគឺជាអ្វីដែលចេញពីចិត្តរបស់យើងតែម្ដងដែលយើងទទួលបានការផ្លាស់ប្ដូរពីព្រះមកកាន់យើងទាំងអស់គ្នាផងដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនួយរបស់ព្រះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
1: ហើយខ្ញុំបាទឆានែលម្ដង
0: សប្ដាហ៍នេះយើងនឹងបន្តសិក្សាដំណេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី12ដែលមានចំណងជើងថាស្មោះបន្ទាល់អំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមនៅកិច្ចពិភាក្សាហើយនិងសិក្សាមេរៀននៅថ្ងៃនេះសូមសូមជម្រាបទៅឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាសិន
1: បាទសូមសូមជម្រាបទៅឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅក្នុងឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរគុណត្រង់ដែលត្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យកូនកូនទាំងអស់គ្នារួមទាំងអ្នកស្ដាប់ផងដែរមកជួបជុំគ្នាពិភាក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបិតាសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅសន្ធិដ្ឋលើកូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យអ្វីៗដែលកូននិយាយហើយនឹងអ្វីៗដែលកូនកូនត្រូវទៅសេគឺត្រូវតាមព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះអង្គបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមទ្រង់ផ្ដល់នូវកម្លាំងដើម្បីឲ្យកូនកូនអាចចែកចាយពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទៅកាន់អ្នកអតីតគន់សូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
0: អាមែន
1: បាទខចងចាំរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាអ៊ីជំពូក50ខ4ព្រះម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រទានឲ្យខ្ញុំមានវោហារដូចជាអ្នកដែលបានរៀនសូត្រហើយដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានចេះប្រើពាក្យសម្ដីនិងជ្រងមនុស្សគ្រាចិត្តឡើងទ្រង់ដាស់ខ្ញុំរាល់តែព្រឹកគឺទ្រង់ដាស់ត្រចៀកខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ដូចជាអ្នកដែលកំពុងតែរៀនសូត្រ
0: អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាតពីមេរៀនរបស់យើងកាលពីសប្ដាហ៍មុនគឺយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានយាងទៅជាមួយនឹងពួកគេព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យចុងក្រោយជាមួយពួកគេហើយពួកគេបានទទួលស្គាល់ថាព្រះគឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះហើយព្រះទ្រង់បានរស់ពិតឡើងវិញមែនអញ្ចឹងដូច្នេះហើយនៅពេលនោះគឺព្រះយេស៊ូវមុននឹងព្រះអង្គទ្រង់បានយាងទៅនៅកូឋានសួគ៌ព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានទុកនៅពាក្យសន្យាហើយនឹងកិច្ចសន្យាមួយដើម្បីឲ្យពួកសិស្សរបស់ព្រះបានធ្វើតាមគឺជាកិច្ចសន្យាមួយដែលយើងអស់គ្នាគួរតែធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះគឺព្រះអង្គបានមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក28ខ18រហូតដល់ខ20បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមកមានបន្ទូលនឹងគេថាគ្រប់ទាំងអំណាចបានប្រគល់មកខ្ញុំលើឋានសួគ៌ហើយលើផែនដីផងដូច្នេះចូលទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានសិស្សនៅគ្រប់ទាំងសាសព្រមទាំងធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកឲ្យដោយនៅព្រះនាមព្រះវិតាព្រះបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះហើយបង្រៀនឲ្យគេកាន់តាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានបង្គាប់មកអ្នករាល់គ្នាផងហើយមើលខ្ញុំក៏នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃដែរដល់រាប់ដល់បំផុតកាល
1: ពីមុនដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានរស់ឡើងវិញសាវកនៅតែឆ្លុះគ្នាហើយមនុស្សម្នាក់ៗនៅតែចង់បាននៅផលប្រយោជន៍លោកីយ៍ក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានរស់ឡើងវិញហើយបន្ទាប់ពីទ្រង់បានបញ្ចេញនៅពាក្យសម្ដីមុនមិញនោះហើយនៅពេលដែលពួកសាវកបានខំប្រឹងស្វែងរកព្រះខំប្រឹងរស់នៅជុំគ្នាឲ្យត្រឹមត្រូវដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក1គេបានទៅឋានផងទាំងលន្ទួចិត្តផងដើម្បីឲ្យមានភាពតែមួយនោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានគង់សន្ធិដ្ឋនៅលើក្នុងចិត្តរបស់គេហើយព្រះទ្រង់បានបណ្ដាលឲ្យគេចេញទៅផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះពួកគេមិនអាចទប់នៅអំណរនៃចំណេះដែលដឹងថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានរស់ឡើងវិញនៅក្នុងចិត្តដោយមិនប្រាប់ដល់អ្នកណាបានទេគឺគេបានដើរចែកចាយអំពីអំណាចរបស់ព្រះក្នុងការរស់ឡើងពីសឹកគុតដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់គ្នាអាចស្គាល់ផ្លូវទៅកាន់ជីវិតយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក4ខ13បានចែងថាកាលបានឃើញថាពេត្រុសនិងយូហានមានចិត្តក្លាហាននោះពួកលោកទាំងនោះក៏មានសេចក្តីអស្ចារ្យដោយដឹងថាគេជាមនុស្សមិនសូវចេះជ្រៅជ្រះហើយឥតបានរៀនសូត្រប៉ុន្មានផងបានជាលោកយល់ឃើញថាគេធ្លាប់នៅជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវហើយអ្វីបានមានការផ្លាស់ប្រែនៅក្នុងជីវិតរបស់សាវករបស់ព្រះយេស៊ូវគឺដោយសារពួកគេបាននៅជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវដោយសារពួកគេមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវហើយទោះបីជាទ្រង់បានយាងត្រឡប់ទៅវិញក៏ដោយក៏ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានគង់សន្ធិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តរបស់គេដោយភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវនេះបន្តទៅមុខទៀតដោយឥតមានដាច់ពួកគេបានបន្តនៅកម្លាំងនេះដល់ថ្នាក់យើងឃើញពួកផារីស៊ីជាមនុស្សដែលមានអំនួតខ្លាំងបំផុតគេនិយាយថាពួកនេះមិនដែលរៀនសោះក៏ប៉ុន្តែមានការផ្លាស់ប្រែនៅក្នុងជីវិតរបស់គេ
0: អញ្ចឹងយើងឃើញថាដោយសារតែពេលសម័យហ្នឹងគឺគ្រាន់តែពួកគេអធិដ្ឋានរួមគ្នាហើយជាយើងឃើញថា10ថ្ងៃឯងបងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺពេលដែលពួកគាត់ចេញមកភ្លាមគាត់អាចមានអំណាចក្នុងការនិយាយភាសាដទៃមានអំណាចក្នុងការជ ជួយព្យាបាលមនុស្សឲ្យជាបានហើយមានអំណាចក្នុងការដេញរាកដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាពេលហ្នឹងគឺជាពេលដែរពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាត្រូវយកបទពិសោធន៍ដែលពួកគាត់ជួបមិនមែនជាការអ្វីដែលពួកគាត់ចងចាំនោះទេបាទមិនមែនជាការអ្វីដែលពួកគាត់ចងចាំនឹកឃើញការពីនៅជាមួយព្រះស៊ូប៉ាម៉ានេះប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់បានចែកចាយយើងឃើញចាប់ពីព្រះគម្ពីរកិច្ចការព្រះគម្ពីររ៉ូមព្រះគម្ពីរតតមួយទៀតកូនទោសទី1មួយទៀតគឺសុទ្ធចេះជារឿងរបស់ពួកសាវកដែលពួកគាត់ចែករំលែកតកតងទាំងបទពិសោធន៍របស់គាត់ទាំងអស់មិនមែនជាអ្វីដែលគាត់ចងចាំឯងយើងឃើញកន្លែងនេះគឺនៅពេលណាដែលគាត់អឺចែករំលែកនៅពេលណាដែលគាត់ក្នុងនាមនៃគាត់ជាអ្នកស្មោះបន្ទោររបស់ព្រះគឺពួកគាត់យកបទពិសោធន៍របស់គាត់រៀងខ្លួនដើម្បីទៅពង្រឹងអ្នកដតីដើម្បីបង្ហាញអ្នកដតីឲ្យគេបានស្គាល់គាត់យកពីទីបន្ទោររបស់គាត់គាត់អាចនឹងនិយាយពីទីគាត់មកថាខ្ញុំគឺជាអ្នកនេសាទត្រីបើលោកពេត្រុសគាត់និយាយខ្ញុំជាអ្នកនេសាទត្រីព្រះយេស៊ូវបានហៅខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំបំផាំប្លែកខ្ញុំឲ្យខ្ញុំខ្លាយទៅជាអ្នកនេសាទមនុស្សហើយដល់ពេលដែលខ្ញុំជួបរបស់ខ្ញុំបានដើរជាមួយនឹងព្រះជីវិតរបស់ខ្ញុំពោពេញជីវិតរបស់ខ្ញុំបានពេញលែងអញ្ចឹងព្រះបំពេញខ្ញុំរលយើងនេះខ្ញុំខ្វះចាត់ដល់រលដល់ខ្ញុំមានថ្ងៃនេះគឺដោយសារតែព្រះអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានជារឿងថ្មបន្ទល់នេះបើយើងនិយាយទៅត្រង់ទីបន្ទល់គឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់វាគឺជារឿងទៅខ្លួនដែលយើងមិនវិសោធដើម្បីចែកចាយណាស់ទេគឺវាមានអំណាចខ្លាំងមែនទែននៅពេលយើងចែកចាយទីបន្ទប់របស់យើងទៅកាន់ណាស់ទេ
1: ដើម្បីយើងអាចចែកចាយសារនៃដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃតើយើងត្រូវការអ្វីគឺយើងត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះបើសិនជាយើងមិនមានដំណាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះទេគឺយើងនឹងប្រៀបដូចជាអ្នកកំពុងតែលក់ត្រីដែលចាប់ដៃអ្នកដែលកំពុងដើរនោះថាអូមកទិញត្រីខ្ញុំយើងអត់មានវិធីដើម្បីបង្ហាញអំពីសេចក្តីល្អដែលមកពីជីវិតដែលរស់នៅជាប់នឹងព្រះគ្រីស្ទទេក៏ប៉ុន្តែជីវិតដែលជាប់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទទីបន្ទាល់របស់មនុស្សដែលបានជួបជាមួយនឹងព្រះដែលជីវិតបានផ្លាស់ប្រែដោយសារព្រះគ្រីស្ទនោះប្រៀបដូចជាក្លិននំប៉័ងដែលយើងកំពុងដើរក្នុងផ្សារយើងហិតតក្លិននោះភ្លាមឈ្ងុយឆ្ងាញ់យើងដើរតម្រង់ទៅតែម្ដងគឺមិនបាច់តាំងនិយាយផងគ្រាន់តែឃើញនៅក្នុងកាយវិការឃើញនៅក្នុងទឹកមុខឃើញនៅក្នុងអារម្មណ៍នៅពេលដែលមនុស្សនោះប៉ះជាមួយនឹងអ្វីមួយគឺអ្នកផ្សេងគេនឹងឃើញហើយគេនឹងចង់បានដូចយើងដែរ
0: អញ្ចឹងដូចបងបាននិយាយខាងលើតទៅទៅនឹងអ្នកលក់ត្រីអញ្ចឹងពេលដែលយើងលក់ត្រីយើងអត់ចេះវិធីដើម្បីលក់យើងអត់ដឹងថាតើយើងគួរលក់មិនមិនស្គាល់ត្រីយើងមិនមិនផងហើយតែមកយើងក៏ឃើញគេអ្នកទិញយើងចាប់បានដាក់ចាប់ដៃគេឲ្យគេមកទិញតែម្ដងប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺតទៅទៅនឹងការចែករំលែកព្រះគឺព្រះមិនបង្ខំឲ្យយើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងតទៅតបានទេប៉ុន្តែចៃថាក្នុងនាមយើងជាអ្នកជឿព្រះយើងតែចែករំលែកស្មោះបន្ទាល់អញ្ចឹងដូចជាខ្ញុំទៅរៀនសកលអញ្ចឹងខ្ញុំជួបមិត្តភ័ក្ដិច្រើនបាទខ្ញុំជួបមិត្តភ័ក្ដិច្រើនមានអ្នកគេចៃថាគេដែលទន់ស្គាល់ព្រះប៉ុន្តែគ្រាន់តែគេឃើញទង្វើរបស់យើងតិចតួចទាំងសម្ដីសម្ដៅការចែករំលែកអត់ដែលរាប់អត់ចេះឬអងញ៉ាញ់ចៃរត់ទាំងអស់អញ្ចឹងគេគិតថាគេអាចមើលឃើញថាបងឯងគ្រីស្ទានមែនឬក៏បងហេតុអីបងអញអត់ហូបសាច់ជ្រូកអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ណាយើងគាត់ប្រាប់ថាបងឬក៏ឯងឬក៏អីចឹងខ្ញុំគ្រីស្ទានអញ្ចឹងខ្ញុំអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេដើម្បីធ្វើអញ្ចឹងទៅវាខុសនឹងធម្មជាតិរបស់ខ្ញុំវាខូចសុខភាពខ្ញុំអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងថាគាត់ថាអូគ្រីស្ទានគេអញ្ចឹងចឹងទៅអញ្ចឹងពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាព្យាយាមមួយថ្ងៃឬក៏មួយថ្ងៃពីរថ្ងៃបីថ្ងៃរៀងរាល់ថ្ងៃយើងត្រូវតែនិយាយប្រាប់គេឬក៏គេសួរយើងយើងត្រូវតែធ្វើទាំងវើអីមួយដើម្បីឲ្យគេអាចនឹងសួរដើម្បីគេចង់ដឹងថាយើងជាណាគេអញ្ចឹងនេះគឺជាការដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើជាទីបន្ទល់មិនចាំបាច់ទៅដល់ស្រែកប្រាប់គេងក់ថាឯងយើងជឿព្រះឯងអីឯងជឿព្រះមកតាមយើងមកអីចឹងទៅអត់ទេពួកអ្នកទាំងគ្នាយើងកន្លែងនេះយើងពេលដែលយើងធ្វើជាអ្នកបម្រើព្រះមិនថាពូលោកគ្រូគង្វាលឬក៏អ្នកណាគេទេខ្ញុំសូមនិយាយតិចសិនបើពងកញ្ចក់ប្រសាកន្លែងនេះគឺសំខាន់មិនមែនថាយើងគ្រាន់តែយើងជាអ្នកបុគ្គលិកណាឬក៏ស្ថាប័នណាមួយដូចតាមអង្គការផ្សេងៗដើម្បីគេប្រើយើងឲ្យយើងធ្វើការអាចឈ្មោះយើងជាអ្នកគ្រីស្ទានទេឬក៏ជាអ្នកបម្រើព្រះពុកម៉ែអូខេសម្រាប់តែយើងក្រុមជំនុំតូចតាចធម្មតាយើងជាអ្នកជឿព្រះធម្មតាក៏យើងខ្លាចទៅជាអ្នកបម្រើព្រះបានដែរតាមរយៈអីគេតាមរយៈការរស់នៅតាមរយៈពាក្យសម្ដីតាមរយៈមានសិលធម៌ជាមួយអ្នកជិតខាងប្រកបគ្នាសត្វមួយយ៉ាងខាងក៏យើងអាចផ្សាយនឹងល្អទៅកាន់គេបានដែរតាមរយៈទាំងអស់នោះគឺដូចស្អីគេគិតថាអ្នកជឿព្រះស្រឡាញ់ចេះស្រឡាញ់គ្នាអ្នកជឿព្រះយេគាត់ជួយយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងនេះគឺជាការបង្ហាញនៅក្រដីស្រឡាញ់របស់ព្រះអញ្ចឹងយើងមើលនៅកន្លែងនេះគឺដូចលោកប៉ុលលោកពេត្រុសលោកសាវកអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកពេត្រុសកណ្ណាគេមើលលោកពេត្រុសគេស្គាល់ឈ្មោះពេត្រុសគេដឹងថាពេត្រុសជាណាគេបាទ
1: បើសិនជាអ្នកកំពុងតែជាពាក់លុយហើយអ្នកត្រូវការលុយខ្លាំងដើម្បីសងគេតើអ្នកនឹងដើរទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់អ្នកហើយសុំគេតែម្ដងថាអឺអាម៉ែអើយអញសុំលុយឲ្យបងគេតិចមកឬក៏អ្នកនឹងទៅដល់សួរសុខទុក្ខគេនិយាយលេងបាន4-10ម៉ាត់សិន រួចមកបានអ្នកនិយាយអំពីអ្វីដែលអ្នកត្រូវការនៅក្នុងទំលាប់របស់ស្រុកខ្មែរគឺយើងត្រូវតែទុកមុខឲ្យគេយើងត្រូវការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងពីមុនដែលយើងបង្ហាញអំពីចំណុចពិតដែលយើងត្រូវការហើយក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះក៏ដូចគ្នាផងដែរ
0: ពេលដែលយើងនិយាយតទៅទៅនឹងគ្រូពង្វិលឬក៏តទៅនឹងការដែលយើងផ្សាយដំណឹងល្អកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវដឹងថាតើយើងអ្នកគ្នាបងថ្ងៃហ្នឹងយើងគួរឲ្យធ្វើអីយើងចង់ធ្វើអីបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវការត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការទទួលយកសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងថាតើយើងជាជំនាញដើម្បីយើងទទួលយកអាចទទួលយកថ្ងៃហ្នឹងបានគឺត្រូវការមានព្រះញ្ញាណបរិសុទ្ធជាអ្នកដឹកនាំយើងសិនអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីឲ្យយើងគួរតែធ្វើអីថ្ងៃនេះតើយើងទៅជួបអីអីខ្លះឲ្យព្រះឲ្យយើងការពារយើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការនៅកំពង់ស្ពឺពេលជាមួយឆ្នាំបាទអញ្ចឹងទៅទីនោះខ្ញុំអត់ដែលស្គាល់ណាគេសុតដូចខ្ញុំនិយាយច្រើនដងហើយអញ្ចឹងពេលដែលយើងទៅគឺសំបីបើសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំអត់ស្គាល់ក្រុមជំនុំអស់ហើយប៉ុន្តែមានក្រុមជំនុំខ្លះពេលដែលពួកគាត់ទៅព្រះវិហារគឺគាត់ទៅពេលខ្លះក៏ទៅក៏បាត់ពេលខ្លះក៏ម៉ូពេលខ្លះក៏អត់ម៉ូអីចឹងទៅបាទប៉ុន្តែនៅពេលនោះរហូតដល់ថ្នាក់ខ្ញុំទៅទៅខ្ញុំមានរំថាផៃជាពួកគាត់ខ្វះកក់ក្ដៅពីអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងទៅខ្ញុំជាយាមទៅឋានទៅព្រះថាសូមឲ្យព្រះជួយបើកផ្លូវហើយជួយប្រាជ្ញាទៅបង្គំដើម្បីទៅបង្គំទៅឲ្យគេទទួលហើយឲ្យគាត់ពួកគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់កក់ក្ដៅពេលដែលយើងនៅពេលដែលគិតនៅចិត្តយើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំទៅដល់គឺពួកគាត់មានរំថាគាត់ឲ្យតម្លៃយើងគំលៀតគ្នាធូតធូតដល់ថាគាត់ឲ្យតម្លៃរហូតដល់យើងដល់ថាយើងមានគំលៀតណាគាត់ថាខ្ពស់ពេកម្នាក់ខ្ពស់ម្នាក់ទាបចឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់អត់សូវហ៊ាននិយាយជាមួយយើងស្និទ្ធស្នាលឯងហ៊ានស្និទ្ធស្នាលដូចថាគាត់ត្រូវការរៀបពាក្យដើម្បីនិយាយជាមួយយើងព្រោះខ្លាចខុសខ្លាចឆ្កងខ្លាចអីចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺខ្ញុំជាយាមថាបើសិនជាខ្ញុំមួយឆ្នាំនឹងខ្ញុំអត់មានរោក្រុមជំនុំថ្មីបានប៉ុន្តែខ្ញុំសូមឲ្យតែអ្នកដែលគាត់នៅជាមួយព្រះនឹងឬក៏គាត់ដែលចង់មកព្រះវិហារគាត់មកព្រះវិហារវិញហើយគាត់មានចិត្តមកវិញចឹងតើអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើអញ្ចឹងរហូតធ្វើទៅខ្ញុំព្យាយាមចូលទៅផ្ទះគាត់ទៅលេងមួយថ្ងៃម្ដងឬក៏ងាកពេលព្រឹកក៏ទៅឬពេលងាកក៏ទៅចឹងទៅឲ្យតែយើងមានពេលចឹងទៅអញ្ចឹងយើងចំណាយពេលមួយព្រឹកមួយកណ្ដាលថ្ងៃឬក៏ទៅទីនេះមួយកណ្ដាលថ្ងៃទីនោះមួយកណ្ដាលអញ្ចឹងយើងដាក់ការភ័យដែរចឹងទៅអញ្ចឹងយើងដើរទៅគាត់ហូបបាយគាត់បានអំបិលហូបយើងហូបអំបិលគាត់មានទឹកស្អ៊ូហូបស្អ៊ូហូបមួយទឹកគាត់ឲ្យតែគាត់ហើយយើងហូបពេលយើងហូបមួយគាត់គាត់ពេលយើងទាំងគាត់មានអារម្មណ៍ថាចុំលោកគ្រូអត់ដឹសអើងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ធ្វើយើងអត់គាត់មានអារម្មណ៍ថាហើយយើងអត់ប្រកាន់គាត់ច្រើនធ្វើឲ្យយើងពេលយើងទៅហ្នឹងគាត់អត់គិតខ្លាចថាយើងហ្នឹងពេលដែលគាត់ធ្វើឯកោះយើងចាប់កំហុសគាត់រហូតអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមផ្សារទំនាក់ទំនងនឹងរហូតដល់ថ្នាក់ពេលដែលគាត់បានអីគាត់យល់មកអីគាត់ដល់ថ្នាក់ពេលដែលគាត់គេរងថ្ងៃសៅភ្លាមថ្ងៃសុខភ្លាមយើងមានកម្មវិធីអីយើងអញ្ជើញគាត់មកទាំងអស់យើងទៅរហូតដល់ថ្នាក់គាត់អាចគិតថាគាត់អាចទុកចិត្តយើងបានរហូតដល់ពេលដែលយើងទៅរហូតដល់ថ្នាក់ពេលខ្លះយើងអាចនឹងធ្វើយើងទៅអ្នកចិត្តខាងរបស់គាត់ទៅថាចុះមិនលោកគ្រូដើរជួយគេមែនចំណាយពេលមួយថ្ងៃដើរជួយគេអ្នកចិត្តខាងឃើញណាគាត់ពូគាត់លួចសរសើរលួចសួរថាគាត់សួរថាចុះមិនលោកគ្រូមកដូចគ្រូផ្សេងផ្សេងគេមកគេមានកំណត់របស់គេគេដើរអញ្ចឹងណាបើតែស្រាប់គ្រូម្នាក់នេះគឺឃើញថាជួយឲ្យជួយអស់ហ្មង
1: នេះគេហៅថាយុទ្ធនាការមិត្តភាពដែលយើងចូលទៅក្នុងជីវិតរបស់គេក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិបន្ទាប់មកយើងលើកទឹកចិត្តគេឲ្យគេមកឯព្រះប៉ុន្តែក៏មានអ្នកខ្លះដែលជ្រុលនិយមមិត្តភក្តិពេកនិយាយបែកហូស្ទឹងរហូតដល់អ្នកដែលស្ដាប់នោះពងវែងតែយើងអត់ចង់អញ្ចឹងទេគឺយើងធ្វើជាមិត្តភក្តិរបស់គេប៉ុន្តែក្នុងគោលបំណងដើម្បីនាំគេមកកាន់ព្រះយើងចង់យុទ្ធនាការនេះគឺសំខាន់ណាស់ក្នុងការនាំមនុស្សមកកាន់ព្រះក៏ប៉ុន្តែយុទ្ធនាការនេះមិនមែននាំមនុស្សមកកាន់ព្រះបានច្រើននៅក្នុងមួយផ្លេតបានឡើយបើសិនជាអ្នកត្រូវតែមានតួលេខឬក៏មនុស្សច្រើននៅក្នុងវិហាររបស់អ្នកកុំប្រើយុទ្ធនាការនេះប៉ុន្តែបើអ្នកចង់បានក្រុមជំនុំដែលស្មោះត្រង់ក្រុមជំនុំដែលស្មោះស្ម័គ្រមិនឃ្លាតចេញពីព្រះឡើយចូលប្រើយុទ្ធនាការនេះចុះឥឡូវនេះយើងនិយាយអំពីក្រុមជំនុំរបស់យើងតែម្ដងដែលបានឃ្លាតចេញពីព្រះទៅវិញតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាសម្រាប់ក្រុមជំនុំរបស់យើងដែលគាត់ដើរចេញពីព្រះគឺប្រៀបដូចជាមួយនឹងកូនដែលឃ្លាតចេញពីឪពុកដែលបានបែកចេញទៅធ្វើអំពើអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងហើយមិនមើលទៅមិនមានចិត្តក្នុងការត្រឡប់មកវិញទេតើឪពុកដែលក្នុងនាមនេះគឺនាមជាក្រុមជំនុំតើក្រុមជំនុំគួរធ្វើយ៉ាងណាសម្រាប់កូនរបស់ខ្លួនដែលបានដើរចេញនេះ
0: តទៅនឹងកូនពៅវិញនេះគឺឪពុក ក្របព្រឹកឡើងគឺចាំមើលផ្លូវក្របព្រឹកឡើងគឺចាំមើលផ្លូវហើយការចាំមើលផ្លូវនឹងទៀតគឺគាត់នឹងរឹករនឹកដល់កូនថាតើពេលណាកូនមកវិញបើកូនមកវិញអឺឪពុកនឹងទទួលកូនអោយតើកូនមកវិញតើបីកូននឹងត្រូវជាសភាពបែបណាក៏ឪពុកនឹងទទួលកូនដែរអញ្ចឹងនេះចិត្តជាឪពុកចុះយើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះតើយើងគួរតែយកអត្តចរិតមួយណាតើយើងគួរតែអឺឃើញពេលដែលយើងឃើញពួកគាត់កំពុងតែចាក់ចែងពីព្រះយើងទៅដើម្បីតកល់ទោសគាត់យើងទៅដើម្បីថាអោយគាត់ឬក៏យើងទៅដើម្បីតែមើលងាយគាត់នៅឬក៏ប្រមាថគាត់បន្តចិនគាត់ប្រលិចបន្តអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជារឿងទាំងអស់ដែលយើងអស់គ្នាគួរតែធ្វើក្នុងនាមយើងជាក្រុមជំនុំពេលដែលគាត់ចាក់ចែងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានចិត្តតឹងតឹងរងចាំថាយើងចង់ឲ្យគាត់មកវិញគឺមានតែពាក្យអធិដ្ឋានឯងយើងត្រូវតែអធិដ្ឋានជូនគាត់យើងត្រូវតែអធិដ្ឋានលើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យព្រះទ្រង់លើកចិត្តឲ្យបណ្ដាចិត្តគាត់ដើម្បីគាត់ត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងយើងគិតមើលថាឪពុកផៃជាគាត់នឹងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃផៃជាគាត់អធិដ្ឋានឲ្យព្រះបណ្ដាចិត្តឲ្យកូនគាត់ត្រឡប់មកវិញមើលទៅអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាដែរយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក31ខ20បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាតើអេប្រាអឹមជាកូនសម្លាញ់របស់អញឬតើជាកូនសំណប់ឬអីត្បិតដែលអញនិយាយទៅនឹងវាវេលាណានោះអញក៏នឹងរលឹកដល់វានៅវេលានោះឯងដូច្នេះអញមានចិត្តដុំជួលដល់វាហើយនឹងអនិច្ចមេត្តាដល់វាជាមិនខាននេះហើយជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ា
1: ព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងអធិដ្ឋានអំពីអ្នកដែលបាត់បង់ជាពិសេសក្រុមជំនុំរបស់យើងហើយទ្រង់បានផ្ដល់នូវសេចក្តីសន្យាមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក31ខ17ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏មានបន្ទូលថាមានសេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ចុងបំផុតរបស់ឯងកូនចៅឯងនឹងវិលមកព្រំដែនរបស់គេវិញតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណានៅពេលដែលយើងចង់នាំអ្នកដែលបានបាត់បង់នៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់យើងមកកាន់ព្រះវិញតើយើងគួរតែទៅកាន់គេហើយលើកព្រះគម្ពីរលើកខកពីមកជាថាអូឯងគួរទៅមកវិញគួរទៅអីតើយើងគួរបង្ខំគេឲ្យមកវិញឬក៏យើងបង្ហាញអំពីផ្លូវដែលល្អបំផុតយើងរស់នៅតាមរបៀបដែលព្រះទ្រង់បានរៀបចំឲ្យយើងហើយបើធ្វើជាស្មោះបន្ទាល់ជាពន្លឺដែលនាំពួកគេមកឯព្រះវិញ
0: អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែឃើញអ្នកណាម្នាក់កំពុងតែឃ្លាតឆ្ងាយដូចជាកូនពៅវង្វេងឃ្លាតដែលឃ្លាតឆ្ងាយពីពុកដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរហើយទាំងអស់នោះគឺគាត់ជ្រើសរើសដើរចេញពីខ្លួនដោយខ្លួនគាត់ទេបាទអញ្ចឹងមែនយើងជាអ្នកបណ្ដាញឬក៏អីទេប៉ុន្តែការដែលចាក់ចេញបើគឺគិតពីកូនពៅគឺគាត់ចាក់ចេញគឺជ្រើសរើសដោយខ្លួនគាត់អញ្ចឹងដូចគ្នាតទៅទៅនឹងរឿងយើងសប្ដាហ៍ថ្ងៃបើសិនជាយើងឃើញមានក្រុមជំនុំឬក៏បងប្អូនមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធរបស់យើងណាមួយដែលគាត់បានកំពុងតែឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះដែលចេញពីព្រះគឺយើងទាំងអស់គ្នាពេលខ្លះយើងអាចថាអូខេនេះគឺជាជំរឿនរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺមានតែការអធិដ្ឋានហើយនឹងព្យាយាមចងទំនាក់ទំនងដូចមុនធម្មតាអញ្ចឹងយើងឃើញថាកាលនេះគឺយើងត្រូវតែមានការបន្ទាបខ្លួនរឿងរៀងខ្លួនកាលនេះបាទអញ្ចឹងយើងមើលសម្បីតែព្រះយេស៊ូវដែលព្រះអង្គទ្រង់ចង់នាំមនុស្សជាច្រើនមកកាន់ព្រះណាគឺព្រះអង្គបន្ទាបខ្លួនបន្ទាបបែបម៉េចបន្ទាបតាំងពីព្រះអង្គនៅកូនងាម្ល៉េះបាទអង្គបន្ទាបខ្លួនតាំងពីព្រះអង្គនៅកូនងាដល់រហូតដល់នៅក្នុងបន្ទាបនឹងបន្ទាបខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់ថ្នាក់នៅបន្ទុំនៅក្នុងក្រសាត់ហើយយើងឃើញថាមិនមែនត្រឹមតែនៅក្រសាត់ទេគឺថែមទាំងត្រូវបានជាកូនជាជាងឈើទៀតបាទហើយជាកូនជាងឈើអញ្ចឹងព្រះអង្គអភិវឌ្ឍខ្លួនរហូតមកតែតែខោអាវសំលៀកបំពាក់របស់ព្រះក៏ព្រះអង្គទ្រង់ស្លៀកបំពាក់ដូចមនុស្សដទៃដែរអញ្ចឹងការបន្ទាបខ្លួនការចងប្រស័យជាមិត្តភាពកន្លែងនេះគឺរក្សានៅកុំអោយយើងភ្លេចឆ្ងាយដោយថាកុំអោយអ្នកដែលគាត់កំពុងតែដើរចេញពីព្រះគាត់គិតថាយើងឈប់ជឿព្រះយូរហើយបែរជាគេមិនរាប់អាននេះក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាអ្វីមួយដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់កំពុងតែបង្រៀនយើងធ្វើគឺទោះបីជាគេភ្លេចឆ្ងាយពីព្រះយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនៅតែចង់ទំនាក់ទំនងជាមួយពួកគាត់ដដែលតែកន្លែងនេះហើយគឺធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាទោះបីជាគាត់នៅឆ្ងាយព្រះយ៉ាងណាក៏គាត់មិនអាចកោតឫសាគាត់មានអ្នកនៅជុំជ្រែងជាមួយពួកគាត់ផងដែរប្រហែលជាកន្លែងនេះយើងអាចគិតថាអាចនឹងវាជារឿងដែលច្នៃពេលយូរដើម្បីពួកគាត់អាចនឹងហ៊ានងាកបែរត្រឡប់មករកព្រះវិញបាន
1: ដូច្នេះយើងឃើញនេះគឺជាយុទ្ធនាការមួយដែលនាំមកនៅមិត្តភាពជាមួយនឹងអ្នកដែលកំពុងតែបង្វែងចេញពីក្រុមជំនុំរបស់ព្រះហើយយុទ្ធនាការនេះអាចធ្វើឡើងបានលុះត្រាតែមានគ្រឿងផ្សំមួយដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតគ្រឿងផ្សំនោះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេផេសូលជំពូក3ខ17ដល់ខ19ឲ្យព្រះគ្រីស្ទបានស្ថិតក្នុងចិត្តអ្នករាល់គ្នាដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានចាក់ឫសហើយតាំងមាំមួនក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីអាចនឹងយល់ជាមួយពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នា ពីទៅទាំងបណ្ដោយជំរៅនិងកម្ពស់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់នោះហើយឲ្យបានស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទដល់រោគគិតមិនយល់ប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានពេញដល់គ្រប់ទាំងសេចក្តីពោពេញរបស់ផងព្រះ
2: តើមានឧទាហរណ៍អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ណាដែលធំជាងឧទាហរណ៍របស់ព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់បានធ្វើចំពោះសម្រាប់ពួកយើងនេះគឺគ្មានទេសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលទ្រង់បានយាងមកធ្វើជាទារកដែលទ្រង់បានសុខចិត្តសុគតដើម្បីមនុស្សដែលកំពុងតែចេះប្រមាថតទ្រង់សេចក្តីស្រឡាញ់នេះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមហិមាដែលយើងនឹងចំណាយពេលអស់កលជានិច្ចដើម្បីសិក្សាអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសេចក្តីស្រឡាញ់នេះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងត្រូវការផងដែរនៅពេលដែលក្រុមជំនុំរបស់យើងដែលបានដើរចេញគេចេះប្រមាថឬក៏គេមើលងាយយើងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនឹងធ្វើឲ្យយើងមមួននឹងធ្វើឲ្យយើងចាក់ឫសដែលថាទោះបីជាគេនៅខឹងយើងស្អប់យើងយ៉ាងណាក្តីក៏យើងនៅតែស្រឡាញ់គេផងដែរហើយការនេះក៏នឹងហូរជ្រាបចេញពីចិត្តរបស់យើងឲ្យទៅឃើញទៅកាន់អ្នកដទៃឲ្យគេបានឃើញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែរដូច្នេះហើយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺជាគ្រឿងផ្សំដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតក្នុងការនាំមនុស្សមកឯព្រះ
0: អញ្ចឹងយើងគិតថាក្នុងនាមយើងជាស្មោះបន្ទោររបស់ព្រះគ្រីស្ទគឺយើងត្រូវតែទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានសះនៅគ្រប់ទាំងសះហើយជំនួយទឹកឲ្យគេដោយនៅព្រះនាមរបស់ព្រះវិតាព្រះវិត្រាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយនឹងបង្រៀនគេឲ្យស្គាល់ឲ្យគេបានស្គាល់ហើយក៏គេបានដើរតាមអស់ទាំងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះនោះផងដែរអញ្ចឹងទោះបីជាយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែធ្វើដូច្នេះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់អត់ឲ្យយើងគិតថាយើងធ្វើនេះគឺធ្វើម្នាក់ឯងទេយើងត្រូវចងចាំថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំព ুক 28ខ18រហូតដល់ខ20ខ19ហ្នឹងគឺបានប្រាប់យើងថាត្បិតព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅជាមួយយើងជារៀងដរាបផងដែរអញ្ចឹងកុំឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តហើយជាចុងក្រោយគឺសូមសំណពរដល់អ្នកនេះថានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាឮពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះឬពីសេចក្តីស្រឡាញ់ឬឮពីដំណឹងល្អរបស់ព្រះហើយកុំឲ្យយើងទុកនៅក្នុងតែគំនិតនៅក្នុងខ្លួនរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានរីករាលដាលទៅកាន់បងប្អូនជិតឆ្ងាយនៅក្នុងទូទាំងពិភពលោកនេះសូមពួកអ្នកគ្នាជួយចុចចែករំលែកចុច share ដើម្បីឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានលឺទៅដល់អ្នកដទៃផងដែរជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមពួកអ្នកគ្នាសូមចិត្តមេត្តាជាមួយពួកយើងអ្នកគ្នាផងដែរអពុដាពិតត្រានឹងព្រះមេបរិសុទ្ធដែលប្រមចាស់កូននៅកូតានស៊ូដល់កូនគាត់អីប្រងឲ្យកូនសូមអរគុណត្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលត្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាហើយឲ្យត្រង់បានជួយប្រទានពពោហើយឲ្យទូបង្គំគ្នាមានប្រាជ្ញាចំណេះចេះដឹងហើយឲ្យកូនបានចេះដើរតាមព្រះហើយទុកចិត្តព្រះហើយឲ្យកូនអស់គ្នាមានចិត្តក្លាហានដើម្បីនឹងចែករំលែកព្រមទូអស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃផងដែរកូនសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជំរាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
3: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលរៀបរាប់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់មនុស្សយើងក៏ដូចជារៀបរាប់អំពីអកំបាំងដែលតាក់ទងទៅនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកម្មវិធីនេះបានដកស្រង់ខ្លឹមសារទាំងមូលចេញពីសៀវភៅមួយក្បាលដែលមានឈ្មោះថាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលចំណងជើងជាភាសាអង់គ្លេសមានឈ្មោះថា The Desire of Ages ដែលនិពន្ធឡើងដោយហោរារបស់ព្រះម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាអ្នកស្រីអេលិនជីវ៉ាយសិភៅនេះបានបែងចែកទៅជាភាគជាចម្ពោះនិងជាវគ្គខ្លីៗថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកភាគទី1ចម្ពោះទី1និងវគ្គទី1មកចែកចាយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនហើយចម្ពោះទី1នេះមានចំណងជើងថាព្រះគង់ជាមួយយើងហើយវគ្គទី1នៅក្នុងចម្ពោះទី1នេះនឹងនិយាយអំពីព្រះនិងមូលហេតុដែលព្រះយេស៊ូវបានយាងមកកាន់ផែនដីយើងនេះដូច្នេះដើម្បីឲ្យយល់ច្បាស់អំពីមូលហេតុដែលព្រះយេស៊ូវបានយាងមកកាន់ផែនដីយើងនេះខ្ញុំសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសំដាប់នៅការរៀបរាប់នៅក្នុងវគ្គទី1នេះដូចតទៅវគ្គទី1នេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាព្រះនាមបុត្រនោះត្រូវហៅថាអេម៉ាញូអែលព្រះអង្គទ្រង់គង់ជាមួយនឹងយើងសេរីល្អរបស់ព្រះត្រូវបានឃើញនៅក្នុងព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតាំងពីអនកាលមកព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានគង់នៅជាមួយនឹងព្រះវរបិតាក្នុងរូបតែមួយកាលនោះទ្រង់ជារូបអង្គរបស់ព្រះផ្ទាល់ជារូបនៃឥដ៏មភាពនិងព្រះចេស្តារបស់ព្រះអង្គដែលពោពេញទៅដោយសេរីរុងរឿង ព្រះយេស៊ូវបានយាងមកលើផែនដីដែលពោពេញទៅដោយអំពើបាបខ្មៅងងឹតដើម្បីបង្ហាញសេរីល្អនិងមេត្រីភាពរបស់ព្រះដើម្បីមកគង់នៅជាមួយនឹងយើងម្ល៉ោះហើយបានជាមានបទទំនាយបានចែងពីត្រង់ថាព្រះនាមបុត្រនោះនឹងត្រូវហៅថាអេម៉ាញូអែលការដែលព្រះយេស៊ូវបានយាងមកគង់ជាមួយនឹងយើងយ៉ាងដូច្នេះគឺដើម្បីបើកសម្ដែងដល់មនុស្សនិងពពួកទេវតាឲ្យស្គាល់ព្រះកាន់តែច្បាស់ព្រះយេស៊ូវជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះពោលគឺព្រះតម្រេះរបស់ព្រះនឹងត្រូវបានបន្លឺឡើងនៅក្នុងពាក្យអធិដ្ឋានរបស់ព្រះយេស៊ូវសម្រាប់សាវករបស់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាទូបង្គំបានឲ្យគេស្គាល់ព្រះនាមទ្រង់ព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាភាពសន្តោសប្រណីភាពមិនឆាប់ខឹងភាពសប្បុរសនិងសេចក្តីទៀងត្រង់ដើម្បីឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់ទូបង្គំបាននៅក្នុងគេហើយឲ្យទូបង្គំបាននៅក្នុងគេដែរប៉ុន្តែការបើកសម្ដែងនេះពុំបានប្រទានឲ្យតែកូនចៅនៅលើផែនដីនេះប៉ុណ្ណោះនោះទេពិភពលោកដ៏តូចរបស់យើងនេះគឺជាសិភៅមេរៀននៃសកលលោកទាំងមូលគោលបំណងដ៏អស្ចារ្យនៃព្រះគុណរបស់ព្រះអកំបាំងនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលបានលុះបាបដល់មនុស្សគឺជារឿងដែលពួកទេវតាចង់ពិនិត្យមើលហើយនឹងคล้ายទៅជាការសិក្សារបស់ពួកគេគ្រប់យុគសម័យកាលទាំងពួកដែលត្រូវបានប្រលួសនិងពួកអ្នកដែលពុំបានធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបនឹងបានរៀនចេះពីវិជាសាស្ត្រនិងចម្រៀងដែលតាក់ទងនឹងឈើឆ្កាងរបស់ព្រះយេស៊ូវគេនឹងឃើញថាសេរីល្អដែលចាំងនៅលើព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាសេរីល្អនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលបានបដូរបងប្រជជនការជាប់ឆ្កាងនៅឯកាវារីនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញថាច្បាប់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលបានបដូរប្រជជននេះគឺជាច្បាប់នៃជីវិតសម្រាប់ផែនដីនិងឋានសួគ៌ហើយពួកគេនឹងឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមនអាត្មានិយមនេះគឺមានប្រភពមកពីព្រះហើយគេនឹងឃើញទៀតដែរថានៅក្នុងព្រះអង្គដ៏ស្រទន់និងសុភាពរាបសារនេះគឺមានចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះដែលគង់នៅក្នុងពន្លឺដែលគ្មានមនុស្សណាអាចចូលគាល់ចិត្តត្រង់បានឡើយកាលពីដំបូងព្រះអង្គបានសម្ដែងឲ្យគេស្គាល់អង្គត្រង់នៅក្នុងកិច្ចការដែលត្រង់បានបង្កបង្កើតគឺព្រះយេស៊ូវនេះហើយដែលបានលាតផ្ទៃមេឃនិងក្រាលគ្រឹះនៃផែនដីគឺព្រះហស្ថរបស់ត្រង់ហើយដែលបានបញ្យួរអស់ទាំងភពនៅក្នុងអាកាសហើយក៏បានតុបតែងមកផាទាំងឡាយនៅតាមទីវាលដែរត្រង់បានតាំងអស់ទាំងភ្នំឲ្យមាំមួនដោយអត្តរិទ្ធិរបស់ត្រង់សមុទ្រជារបស់ត្រង់ត្រង់ជាអ្នកបង្កើតមកគឺត្រង់បានបំពេញផែនដីនៅសុភ័ណភាពនិងទំនុកចម្រៀងនៅក្នុងធាតុអាកាសព្រះអង្គបានសរសេរសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះវរបិតាទៅលើរបស់អវយវ័យទាំងអស់នៅលើផែនដីក្នុងអាកាសនិងផ្ទៃមេឃផងដែរឥឡូវនេះអំពើបាបបានបង្ខូចកិច្ចការគ្រប់លក្ខរបស់ព្រះប៉ុន្តែសំណេរនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះមិនបានសាបសូន្យឡើយសម្បីតែឥឡូវនេះក៏ដោយអស់ទាំងរបស់សពសារពើដែលព្រះបានបង្កើតបានថ្លែងប្រាប់ពីសេរីល្អនៃស្នាមព្រះហស្ថដ៏ប្រពៃរបស់ព្រះអង្គក្រៅពីមនុស្សដែលមានចិត្តអាត្មានិយមគ្មានអ្វីផ្សេងទៀតទេដែលរស់នៅសម្រាប់តែខ្លួនឯងនោះគ្មានបក្សាបក្សីដែលហោះហើរលើអាកាសណាឬក៏គ្មានសត្វដែលរស់នៅលើផែនដីណាដែលមិនចិញ្ចឹមជីវិតដល់ជីវិតឯទៀតនោះទេគ្មានស្លឹកឈើណានៅក្នុងព្រៃព្រឹក្សាឬស្លឹកស្មៅទៀតណាដែលពុំមានមុខងាររបស់ខ្លួននោះឡើយគ្រប់ទាំងរុក្ខជាតិព្រៃកំពតនិងស្លឹកឈើបានបញ្ចេញនៅជីវជាតិជីវិតបើពុំដូច្នោះទេមនុស្សនិងសត្វមិនអាចរស់នៅបានឡើយហើយមនុស្សនិងសត្វក៏ជួយរក្សាជីវិតដល់រុក្ខជាតិព្រៃកំពតនិងស្លឹកឈើវិញដែរបុប្ផាទាំងឡាយបានបញ្ចេញក្លិនក្រអូបឈ្ងុយឈ្ងប់និងបញ្ចេញសម្រស់របស់វាឲ្យពរជ័យដល់ពិភពលោកព្រះអាទិត្យបានបញ្ចាំងកាំរស្មីដើម្បីពំភ្លឺពិភពលោករាប់ពាន់មហាសាគរដែលជាប្រភពគង្គាបានប្រមូលទឹកមកពីគ្រប់ច្រកល្ហកហើយក៏ចែកចាយទៅវិញដែរអាប់ដែលរសាត់ឡើងទៅលើវាក៏នឹងធ្លាក់មកវិញទៅជាទឹកភ្លៀងដើម្បីស្រោចស្រពផែនដីប្រយោជន៍ឲ្យដោះពន្លកឡើងពពួកទេវតានៃសិរីល្អក៏មានភាពរីករាយក្នុងការចែកចាយនេះដែរពោលគឺពួកគេបានប្រទានសេចក្តីស្រឡាញ់និងការមើលថែដែលមិនចេះហត់នឿយដល់ប្រលឹងណាដែលបានធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបឬក៏ប្រលឹងដែលមិនបរិសុទ្ធអ្នកដែលនៅឋានសួគ៌បានប្រឡំចិត្តមនុស្សពួកគេបាននាំយកពន្លឺឋានសួគ៌មកកាន់ផែនដីនេះពួកគេធ្វើការដោយថ្នាក់ថ្នមនិងអត់ធ្មត់ដោយរេរាលើវិញ្ញាណមនុស្សដើម្បីនាំអ្នកបាត់បង់ឲ្យមកប្រកបគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទវិញជាងការដែលពួកគេអាចយល់បានទៅទៀត ប៉ុន្តែក្រៅពីការបើកសំដែងទាំងអស់យើងអាចមើលឃើញព្រះនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវបានបើយើងមើលទៅព្រះយេស៊ូវវិញយើងនឹងឃើញថាគឺសេរីល្អរបស់ព្រះវរបិតាទេដែលបានចែកចាយដល់យើងគ្រប់គ្នាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាខ្ញុំមិនធ្វើការអ្វីដោយអាងខ្លួនខ្ញុំទេព្រះវរបិតាដ៏មានព្រះជន្មរស់ទ្រង់បានចាត់ឲ្យខ្ញុំមកហើយខ្ញុំក៏រស់នោះដោយសារទ្រង់ដែរខ្ញុំមិនមែនរកកិត្តិស័ព្ទចំពោះខ្លួនខ្ញុំទេតែរកសេរីល្អរបស់ព្រះវរបិតាដែលបញ្ជូនខ្ញុំមកវិញក្នុងព្រះបន្ទូលទាំងនេះគឺមានចែងនៅគោលការណ៍ដ៏ចម្បងដែលជាច្បាប់នៃជីវិតសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលព្រះគ្រីស្ទបានទទួលមកពីព្រះគឺទទួលដើម្បីចែកចាយដូច្នេះហើយនៅក្នុងរាជវាំងនៅឯនគរឋានសួគ៌ក្នុងកិច្ចការរបស់ព្រះសម្រាប់មនុស្សលោកដែលទ្រង់បានបង្កើតតាមរយៈព្រះរាជបុត្រាដ៏ជាទីស្រឡាញ់ប្រជជនរបស់ព្រះវរបិតាបានហូរហៀរចេញដើម្បីផ្ដល់ជីវិតដល់មនុស្សទាំងអស់តាមរយៈព្រះរាជបុត្រានោះព្រះជន្មរបស់ព្រះក៏នឹងត្រឡប់មកឯទ្រង់វិញនៅក្នុងបែបបទដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់ប្រភពនៃជីវិតទាំងអស់ដែលពោពេញទៅដោយការសរសើរដំកើងនិងការបំរើដោយអំណរម្ល៉ោះហើយតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចរន្តនៃអំពើល្អត្រូវបានបញ្ចប់យ៉ាងសព្វគ្រប់ដែលតំណាងឲ្យចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះដែលជាអ្នកចែកចាយដ៏មហិមានេះហើយគឺជាច្បាប់នៃជីវិតដូច្នេះវគ្គទី1នេះត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមនេះហើយលោកអ្នកបងប្អូនបានយល់ច្បាស់អំពីមូលហេតុអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានយាងមកកាន់ផែនដីនេះហើយហើយវគ្គនេះបានបញ្ចប់ត្រង់ឃ្លាមួយដែលនិយាយថានេះជាច្បាប់នៃជីវិតហើយវគ្គទី2នឹងប្រាប់យើងបន្ថែមទៀតអំពីថាតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះច្បាប់នៃជីវិតរបស់ព្រះនេះបាទយើងខ្ញុំសូមអរគុណដែលបានចូលរួមសម្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមអរគុណសូមព្រះទានពរ

0: អញនឹងបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យឯងស្គាល់ផ្លូវដែលឯងត្រូវដើរអញនឹងទូមានឯងដោយភ្នែកអញមើលឯងជាប់អញបានបង្រៀនឯងក្នុងផ្លូវនៃប្រាជ្ញាអញបាននាំឯងទៅក្នុងអស់ទាំងផ្លូវច្រកនៃសេចក្តីទៀងត្រង់ហើយសេចក្តីអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាបានរៀនបានទទួលបានលឺហើយឃើញក្នុងខ្ញុំនោះចូលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីទៀងនោះចុះដូច្នេះព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាដូច្នេះចូលកំសាន្តហើយស្អាងចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែធ្វើហើយនោះដែរសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះជាដើមចំនៃដំរីតែមនុស្សអេតបើកិនគេមើលងាយប្រាជ្ញានិងសេចក្តីព្រានប្រដៅវិញអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមបង្ហាញអស់ទាំងផ្លូវរបស់ទ្រង់ដល់ទូលបង្គំសូមបង្រៀនទូលបង្គំក្នុងផ្លូវច្រករបស់ទ្រង់សូមបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យទូលបង្គំបានប្រព្រឹត្តតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់ត្បិតទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំពិតសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណដ៏ល្អរបស់ទ្រង់នាំទូលបង្គំចូលទៅក្នុងស្រុកដែលប្រកបដោយសេចក្តីទៀងត្រង់ចូលទៅទូលនាមខ្ញុំហើយរៀននឹងខ្ញុំចុះត្បិតខ្ញុំស្លូតហើយមានចិត្តសុភាពនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានសេចក្តីសម្រាប់ដល់ព្រលឹងពីព្រោះនាមខ្ញុំងាយទេហើយបន្ទុកខ្ញុំក៏ស្រាលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ល្អហើយទៀងត្រង់ដូច្នេះទ្រង់នឹងបង្ហាត់មនុស្សមានបាបឲ្យតាមផ្លូវទ្រង់វិញទ្រង់នឹងនាំមនុស្សសុភាពក្នុងសេចក្តីយុត្តិធម៌ហើយនឹងបង្រៀនមនុស្សរៀបទៀបឲ្យស្គាល់ផ្លូវទ្រង់អោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមបង្រៀនទូលបង្គំឲ្យស្គាល់ផ្លូវនៃទ្រង់ទូលបង្គំនឹងដើរក្នុងសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់សូមបំរួមចិត្តទូលបង្គំមកឲ្យកោតខ្លាចដល់ព្រះនាមទ្រង់ដូច្នេះចូលទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានសះនៅគ្រប់ទាំងសះព្រមទាំងធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកឲ្យដោយនៅព្រះនាមព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះហើយបង្រៀនឲ្យគេកាន់តាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានបង្គាប់មកអ្នករាល់គ្នាផងហើយមើលខ្ញុំក៏នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាជារាល់ថ្ងៃដែរដរាបដល់បំផុតកាលអាមែនព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅនាងថាខ្ញុំជាសេចក្តីរស់ឡើងវិញហើយជាជីវិតអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំទោះបើបានស្លាប់ហើយគង់តែនឹងរស់ឡើងវិញដែរត្បិតបើយើងជឿថាព្រះយេស៊ូវបានសុគតព្រមទាំងរស់ឡើងវិញហើយនោះត្រូវជឿថាព្រះទ្រង់នឹងនាំអស់អ្នកដែលដេកលក់ទៅក្នុងព្រះយេស៊ូវឲ្យបានមកជាមួយនឹងទ្រង់ដែរសូមសរសើរដល់ព្រះដែលជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដែលទ្រង់បានបង្កើតយើងឡើងជាថ្មីតាមសេចក្តីមេត្តាករុណាដ៏ធំរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏រស់ដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់រស់ពីស្លាប់ឡើងវិញត្បិតមុនដំបូងខ្ញុំបានប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាតាមសេចក្តីដែលខ្ញុំបានទទួលដែរគឺថាព្រះគ្រីស្ទបានសុគតដោយព្រោះបាបរបស់យើងរាល់គ្នាតាមបទគម្ពីរហើយថាទ្រង់ត្រូវគេបញ្ចុះក្នុងភ្នូរួចដល់ថ្ងៃទី3នោះទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញក៏តាមបទគម្ពីរមានពរហើយក៏បរិសុទ្ធផងអស់អ្នកណាដែលមានចំណែកក្នុងខណៈរស់ឡើងវិញជន្មមុនដំបូងនេះសេចក្តីស្លាប់ទី2គ្មានអំណាចលើអ្នកទាំងនោះឡើយអ្នកទាំងនោះនឹងធ្វើជាពួកសង្ឃនៃព្រះនិងព្រះគ្រីស្ទហើយនឹងសោយរាជ្យជាមួយនឹងទ្រង់អស់1000ឆ្នាំតែព្រះទ្រង់បានជួយទូលបង្គំដល់រាប់មកដល់ថ្ងៃនេះបានជាទូលបង្គំឈរធ្វើបន្ទាល់ដល់អ្នកទូចធំដោយគ្មាននិយាយអ្វីឲ្យលើសពីសេចក្តីដែលពួកហូរ៉ានិងលោកម៉ូសេបានទាយថាត្រូវមុខនោះឡើយគឺថាព្រះគ្រីស្ទត្រូវរងទុក្ខហើយថាដោយសារទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញមុនគេទាំងអស់នោះទ្រង់បានប្រកាសប្រាប់ពីពន្លឺដល់សាសនេះហើយដល់សាសដតីផងដូច្នេះចូលឲ្យយើងឈប់ខាងអេសេក្តីបាក់ធំសិក្សានៃព្រះបន្ទូលព្រះគ្រីស្ទហើយខំឲ្យបានជឿនទៅមុខដល់រាប់ដល់ពេញខ្នាតចុះមិនត្រូវតាំងសេចក្តីដើមនោះជាថ្មីឡើងវិញដូចជាសេចក្តីប្រចិតចេញពីការស្លាប់និងសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះសូមឲ្យព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តដែលទ្រង់ប្រោះព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាឲ្យត្រឡប់ពីពួកស្លាប់មកវិញគឺជាអ្នកគង់វាលដ៏ធំនៃវងជាមទ្រង់ប្រោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់លក្ខក្នុងការល្អគ្រប់ជំពូកដោយសារព្រះលោហិតនៃសញ្ញាដ៏អស្ចារ្យជានិច្ច ប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានធ្វើតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ដោយទ្រង់ធ្វើការក្នុងអ្នករាល់គ្នាដែលគប់ដល់ព្រះហឫទ័យនៃទ្រង់ដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមឲ្យទ្រង់បានសេរីល្អនៅអកលជានិច្ចរៀងរាបតទៅអាមែនបាត់បើឯងរល់គ្នាបែចាញ់ពីទ្រង់នោះទ្រង់នឹងទុកឯងចូលនៅទីរហោស្ថានតទៅហើយឯងរល់គ្នានឹងធ្វើឲ្យបណ្ដាជនទាំងនេះត្រូវវិនាសបងព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះលើអស់ទាំងព្រះគឺជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះលើអស់ទាំងព្រះទ្រង់ជ្រាបហើយពួកអ៊ីស្រាអែលក៏នឹងដឹងដែរបើយើងរល់គ្នាបានស្អាងអាសនានេះដោយបះបោឬរំលងទាស់នឹងព្រះយេហូវ៉ានឹងថ្វាយដង្វាយដុតនិងដង្វាយម្សៅឬថ្វាយយ៉ាញ់បូជាទុកជាដង្វាយមេត្រីនោះសូមឲ្យព្រះយេហូវ៉ាហើយយើងខ្ញុំមកឆ្លើយពីការដែលប្រព្រឹត្តនៅចំពោះទ្រង់ចុះបើយ៉ាងនោះមែននោះសូមកុំឲ្យព្រះអង្គជួយសង្គ្រោះយើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះឡើយបើជើងខ្ញុំបានឈានចាញ់ពីផ្លូវហើយចិត្តបានទៅតាមភ្នែកបើមានសេចក្តីស្មោកគ្រោកអ្វីជាប់នៅដៃខ្ញុំនោះសូមឲ្យខ្ញុំសាបព្រោះហើយម្នាក់ទៀតស៊ីផលចុះអឺខ្ញុំសោកចិត្តឲ្យគេរំលងផលក្នុងស្រែចំការខ្ញុំទាំងអស់ទៅផងពួកជំនុំផងព្រះយេហូវ៉ាទាំងអស់គ្នាសួរដូច្នេះថាតើអំពើរំលងយ៉ាងណានេះដែលឯងរាល់គ្នាបានធ្វើទោះនឹងព្រះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដើម្បីនឹងបែចែងពីព្រះយេហូវ៉ានៅថ្ងៃនេះដោយបានស្អាងអាសនាសម្រាប់ខ្លួនប្រយោជន៍និងប្រព្រឹត្តទោះទៅទៅនឹងព្រះយេហូវ៉ាដូច្នេះឯអំពើអាក្រក់ដែលយើងបានប្រព្រឹត្តត្រង់ពេលអមិនទាន់បានសម្អាតខ្លួនដរាបមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទោះបើមានសេចក្តីវេទនាក៏ដល់ពួកជំនុំព្រះយេហូវ៉ាក៏ដោយតើការនោះយល់ថាតូចពេកឬអីបានជាថ្ងៃនេះឯងរល់គ្នាត្រូវការចង់បែចែងពីព្រះយេហូវ៉ាទៀតចាំមើលបើឯងរល់គ្នាទោះទៅទៅនឹងព្រះយេហូវ៉ានៅថ្ងៃនេះនោះដល់ថ្ងៃស្អែកទ្រង់នឹងមានសេចក្តីក្រទោះនឹងពួកជំនុំនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាហើយមួយទៀតកាលណាមនុស្សសុចរិតបានលះចោលអំពើសុចរិតរបស់ខ្លួនទៅប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតវិញហើយអញដាក់ហេតុឲ្យចំពប់នៅមុខគេនោះគេនឹងត្រូវស្លាប់ហើយដោយព្រោះឯងមិនបានប្រាំប្រាប់គេនោះគេនឹងស្លាប់ក្នុងអំពើបាបរបស់ខ្លួនគេហើយនឹងលែងមានសេចក្តីនឹកចាំអំពីសុចរិតទាំងប៉ុន្មានដែលគេបានប្រព្រឹត្តនោះដែរតែអញនឹងទារឈាមគេពីដៃឯងវិញប៉ុន្តែបើឯងប្រាំប្រាប់ដល់មនុស្សសុចរិតដើម្បីឲ្យគេបានរវាងខ្លួនមិនឲ្យធ្វើបាបឡើយហើយគេក៏វាចេញពីអំពើបាបទៅនោះគេនឹងរស់នៅជាពិតដោយព្រោះបានទទួលតាមពាក្យប្រាំប្រាប់របស់ឯងយ៉ាងនោះឯងនឹងបានដោះប្រលឹងខ្លួនឲ្យបានរួចផងខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានហើយស្រែកធ្ងោទាំងពេលល្ងាចពេលព្រឹកនិងថ្ងៃត្រង់ផងហើយទ្រង់នឹងស្ដាប់សំឡេងខ្ញុំជាមិនខានទ្រង់បានដោះប្រលឹងខ្ញុំឲ្យរួចពីសង្គ្រាមដោយសុខសាន្តត្បិតមានគេទោះទៅទាំងខ្ញុំជាច្រើនព្រះទ្រង់នឹងលើហើយនឹងធ្វើសពដល់គេគឺជាព្រះដែលគង់នៅតាំងពីអកាលរៀងមកនោះហើយអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមអាណិតមេត្តាដល់ទូលបង្គំផងបាត់ទូលបង្គំអំពាវនាវដល់ទ្រង់ជាដរាបរាល់ថ្ងៃសូមបណ្ដាលឲ្យប្រលឹងនៃអ្នកបម្រើទ្រង់បានរីករាយឡើងពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់អើយទូលបង្គំលើកប្រលឹងថ្វាយដល់ទ្រង់បាត់អព្រះអង្គម្ចាស់អើយទ្រង់ល្អទ្រង់បំរុងតែនឹងអត់ទោសក៏មានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរណ៍ចំពោះអស់អ្នកណាដែលអំពាវនាវដល់ទ្រង់អព្រះអង្គម្ចាស់អើយនៅក្នុងអស់ទាំងពួកព្រះគ្មានណាមួយឲ្យដូចទ្រង់ឡើយក៏គ្មានការអ្វីឲ្យដូចជាការរបស់ទ្រង់ដែរអព្រះអង្គម្ចាស់អើយអស់ទាំងសាសដែលទ្រង់បានបង្កើតគេនឹងមកក្រាបថ្វាយបង្គំនៅចំពោះទ្រង់ហើយគេនឹងលើកដំកើងព្រះនាមទ្រង់បាត់ទ្រង់ធំប្រសើរហើយក៏ធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យទ្រង់ជាព្រះតែមួយអង្គឯងខ្ញុំអរព្រះគុណដល់ព្រះដែលខ្ញុំបំរើដោយបញ្ញាចិត្តដ៏បរិសុទ្ធដូចជាពួកអយ្យកោខ្ញុំដែរដោយព្រោះខ្ញុំនឹកចាំពីអ្នកជានិច្ចក្នុងកាលដែលខ្ញុំទូលអង្វរទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគឺនឹងចាំពីទឹកភ្នែករបស់អ្នកបានជាខ្ញុំរលឹកចង់ឃើញអ្នកដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានពេញជាសេចក្តីអំណរឡើងបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាចូលសូមនោះតែនឹងឲ្យមកអ្នកចូលរោគនោះតែនឹងឃើញចូលគោះនោះតែនឹងបើកឲ្យអ្នកត្បិតអស់អ្នកដែលសូមនោះរមែងបានអ្នកណាដែលរោគនោះរមែងឃើញក៏បើកឲ្យអ្នកណាដែលគោះដែរ
1: យើងមានរឿងជាច្រើនតែទៅជាមួយនឹងការទិដ្ឋានបែបនេះ cứ tư than xôm rồi hốt tòa tại bàn. Dân miên rương đôi chìa lục do George Mueller đã chìa nế căn khang mình đôi cục ma mùi nữ và tế ông lê gọt rùa đôi xe cái tế chung nưa gọt xôm bè hay gọt tựa bàn bà gọt khoa khá ra vây mùi gọt xôm đó bè hay bè bàn bà đó lại gọt nơi bê đà bì môn gọt slap gọt bàn này dây thà nhóm miên mật phẹp bay nè đại khi ông bông bông ta tư than ai ai gọt bàn skol bè ai gọt xoay rộng bè mà chân em bì môn gọt slap mật phẹp đi mùi bàn tựa dục bè bay khai bì môn gọt slap mật phẹp đi bì bàn tựa dục bè gọt slap hai bàn mật khai mật phẹp đi bay bàn tựa dục bè gọt sốc chất tư than ai mật phẹp rộng gọt mùi chì vật tầng mù đồng đồng đầm bay ai mật phẹp rộng gọt xoay rộng bè xa lanh bè ca tư than cứ chia ca tư than đầy ất chốc chủ nếu bê đầy nẹ xôm nẹ trời đầy xôm mày ọ bì chật xôm hơi xôm tiết là hốt to đầy bè bà đào ai bần tay ta trông trời xôm ở vây đôi sắp đà môn chân dân xôm tam bè hà rà tây rồi bỏ bè núp bè nâng bà đào ai.
2: Đang chương Phra Giê-xu nâng lỡ tật Mát có chung phúc bà mùi khó hà sập
3: chô xong không lợi cứ khi nhóm tê ta cũng ôi phây lợi
2: Phra Giê-xu bàn ôi bố sơ trúng chốt tục cho lòng tờ ai bệt say đá nâng trai mực hàng mùn đò ráp đo trúng ôi phong mùn nô tờ vĩnh ọ các bố kê bàn tờ ở hỏi nô trúng riêng lăng tờ lợp nôm đàm bay nâng ở tử thàn lúc bê trở lọc mực đó miếng cho giang khăn bàn bọc bọc một bộ sở trao tục tàng lũng bàn. Lúc mà có bàn sở xế thả Phra Giê-xu bàn khơi bộ sở miên bà nhà hà lúc riêng cắt lơ tập tờ ải kề các kê bàn khơi trông riêng lơ tập đồ chân nét lúc kê nâng xe mang thay trực mọi lộ hai kê có sạch lại Phra Giê-xu miên bàn tù thả
3: cứ nhóm tê ta cũng ôi phây lời
2: Petro này dễ
4: Phra Giê-xu cứ chỉ trông mên tế xong ôi tu bằng công ai đã lơ tật tờ rô trông phong
2: Phra Giê-xu chả lời
5: chô đa mọc
2: Petro bàn trên chân tranh vị tụ hai đa tờ can Phra Giê-xu còn tay đầy xa chó nâng rô lột thông thủng bàn thua ai quạt phay slot bắt bong nơi dịch đầy chùm lửa rồi quạt chấp đam lịch tực nông tật sạch làng thả
4: Phra Giê-xu chui tu bằng công phong
2: Phra Giê-xu lúc bệ hòa trông chắp đai Petro đòi xua thả
5: hãy ra với bàn chí nè nơi tay bên cà môn tớ xong xài tiết
2: bằng tốt một Phra Giê-xu nâng Petro có bàn lang tụ vinh vua kế có bàn cửa rộp đòi Phra Giê-xu đòi nè dây thả
4: trông bất chí bệ rê chí bọt ra này bệ mên
2: thay chung phúc bà mùi khó mà phây bàm.
5: Chô bì chà rà nà bì sát xà lạp nơ lơ à kà. Vì mân xà bà rùa, mân chà rốt cạn. Rư bà mô phó đạc nông chung rục phong. Tại bà bà vi đà này nè, tại công nơ ai than xù, trông chân chân vỉa. Đôi chân này không oi khó khói, bì ở vầy đà nè nâng bò đi phố, rư bạc lời. Tại bật nè rọc nìa miên đâm lấy lơ chinh sát tiền nục phong. Rư trông nâng bà tiên, nơ vầy đà nè trời cả. Hãy rồi vậy, bạn chỉ nhận khóa khóa vì cả sẽ lệ biết. Chỗ mơ cả, đại đo nơi tam thì vì. Vì mình bạn thua dùm liệu bằng biệt, xâm rạp khuôn vì. Tại trong bạn tốc tay miết đôi chiếc lạch. Bởi này dương rõ khả nế, bạn đo nơi dùm liệu bằng biệt đo vì. Ta nhận mình kịch thả. Trong nâng đo dùm liệu bằng biệt đo nhận thề rửa ấy. Chỗ miên châm lưu lăng, cũng ai khóa khóa lời.
2: Bởi trong bạn xa nơi gian nâng dương thả.
5: Chỗ cơ rộp bọn đồ bát đo trông chi môn sân. Hỏi xoay rô với đa chia sạc đầy trầm trầy. Nú trông nâng pro tiên cực rô bó tiền nụ mọt nẹ rô khní. Ní chia sạc đầy xoay nha rô bó trông.
6: Chúng rếp xú bụng mai mong bộn ở khní. Nói thằng ngày ní nâng chìm nâng nửa dây ông biết. Các cây mần lụa cư chìa rương mùi đài bị bạ mình tên xâm rạp bà nụ cực khní. Hai nửa bê đầy dương cây mần lụa dương bất chìa bạ chặt hai mình ớt. Hai nửa tháng ngày nay nên khi mình đừng miền ở với bị xe mà chạy chú nè từ ở khnía ដែលនៅថ្ងៃនេះប្រធានបទគឺនិយាយអំពីការលេបថ្នាំអាហារបំប៉នជំនួយក្នុងការងងុយគេងភិកច្រើនអ្នកដែលទទួលទានថ្នាំប្រភេទនេះគឺពួកគាត់គឺពិតជាមានបញ្ហាជាមួយនឹងការគេងមិនលក់ហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏សម្បូរច្រើនដែរជាពិសេសគឺអ៊ំចាស់ចាស់ដែលពួកគាត់កាន់តែមានវ័យចំណាស់ហើយពួកគាត់ជួយចិត្តគិតច្រើនអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យពួកគាត់គេងមិនលក់នៅពេលយប់នៅថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយអំពីអាហារបំប៉នម្យ៉ាងដែលមានឈ្មោះថា Melatonin មុនដំបូងគេយើងនឹងទៅស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាថាតើ Melatonin នេះគឺជាអ្វី Melatonin គឺជាអរម៉ូនម្យ៉ាងដែលរាងកាយរបស់យើងបានផលិតវានៅពេលយប់ដែលអរម៉ូនទាំងនេះគឺអាចធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាងងុយគេងគឺវាអាចជួយប្រាប់ខួរក្បាលរបស់យើងថានៅពេលដែលយើងនៅក្នុងបន្ទប់ងងឹតឬក៏ពេលយប់គឺវាអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងងងុយគេងប៉ុន្តែបើសិនជាមានពន្លឺចែងចាំងគឺនៅពេលថ្ងៃគឺអរម៉ូនមួយនេះវានឹងចុះគឺវាមិនអាចធ្វើឲ្យយើងងុយគេងបានទេគឺវាអាចធ្វើឲ្យយើងភ្ញាក់នៅក្នុងមួយថ្ងៃឥឡូវនេះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាហេតុអីបានជាគេប្រើប្រាស់ថ្នាំអាហារបំប៉នជំនួយការងុយគេងពួកគេប្រើប្រាស់ថ្នាំប្រភេទនេះគឺដោយសារតែពួកគេមិនមានពេលក្នុងការសម្រាកគឺពួកគេត្រូវការឲ្យការសម្រាករបស់គេនឹងបានគ្រប់គ្រាន់មួយទៀតនោះគឺអ្នកដែលធ្វើការនៅពេលយប់ភាគច្រើនអ្នកដែលធ្វើការនៅពេលយប់គឺពួកគាត់មានការអត់ងងុយហើយនៅពេលថ្ងៃពួកគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការសម្រាកក៏ដូចជាគេងហើយពួកគាត់ទាំងអស់នោះមិនអាចគេងនៅក្នុងពេលថ្ងៃបានទេដោយសារតែវាភ្លឺដូច្នេះហើយពួកគាត់ក៏ជ្រើសរើសទទួលទានអាហារបំប៉នដែលជួយធ្វើឲ្យគាត់ងុយគេងនៅពេលថ្ងៃនេះគឺជាយោបល់ល្អមួយសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការនៅពេលយប់មួយវិញទៀតនោះគឺសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចូលគេងយឺតឧទាហរណ៍ថាគាត់គេងមិនលក់នៅពេលយប់ពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមគេងក្នុងរយៈពេលចាប់ពីម៉ោង3ឬក៏ម៉ោង4ភ្លឺអញ្ចឹងពួកគាត់ពិបាកមែនទែនក្នុងការងុយគេងហើយនេះហើយជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ត្រូវការទទួលទានថ្នាំជំនួយងុយគេងហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតគឺសម្រាប់តែកុមារដែលមានជំងឺអូទីសឹមពេលខ្លះកុមារដែលមានជំងឺអូទីសឹមគឺពួកគាត់មានការពិបាកគ្រប់គ្រងមែនទែនដូច្នេះហើយលោកគ្រូពេទ្យក៏អាចនឹងផ្ដល់យោបល់ដែរថាពួកគាត់គឺត្រូវការថ្នាំដើម្បីងុយគេងពីព្រោះពួកគាត់ពិបាកនៅក្នុងការគេងថ្នាំអាហារបំប៉នដែលជួយធ្វើឲ្យយើងងុយគេងនេះគឺมันអាចធ្វើឲ្យយើងងុយគេងបានភ្លាមៗនោះទេគឺត្រូវការមានពេលវេលាហើយជាពេលល្អសម្រាប់លេបថ្នាំអត់ទាំងនេះគឺយើងអាចលេបនៅមុនពេលចូលគេង30នាទីទៅ60នាទីប៉ុន្តែការទទួលទានថ្នាំអាហារបំប៉នប្រភេទនេះក៏អាចមានផលប៉ះពាល់ផងដែរបើសិនជាយើងប្រើវាក្នុងរយៈពេលយូរឧទាហរណ៍ថាយើងលេបថ្នាំងុយគេងជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងរយៈពេលយូរវានឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់យើងឬក៏បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលទានច្រើនពេកគឺអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការឈឺក្បាលឬក៏សុបិនអាក្រក់មមើមមាយមុនពេលដែលអ្នកសម្រេចចិត្តថានឹងប្រើប្រាស់ថ្នាំអត់ទាំងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែទៅពិភាក្សាជាមួយលោកគ្រូពេទ្យជាមុនសិនការប្រើប្រាស់ថ្នាំងងុយគេងគឺមិនមែនជាការក្រក់ទេបើសិនជាអ្នកប្រើវាយូរយូរម្ដងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់វាក្នុងរយៈពេលយូរគឺវានឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់រាងកាយរបស់យើងដែលកាន់តែចុះខ្សោយក្នុងការបង្កើតអរម៉ូនក្នុងការធ្វើយើងងុយគេងដោយធម្មជាតិឥឡូវនេះការនិយាយអំពីថ្នាំអាហារបំប៉នជំនួយការងុយគេងត្រូវបានបញ្ចប់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនជាយាមថែរក្សាសុខភាពកុំសើប្រើប្រាស់ថ្នាំងុយគេងច្រើនពេកដោយសារវានឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងបានបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ប្រើប្រាស់ថ្នាំដើម្បីជំនួយងុយគេងក៏សូមខមមិនដាក់ខាងក្រោមទាំងអស់គ្នាផងដែរចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

0: ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីរាប់អានសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនស្ពានជីវិតឥឡូវនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកសិក្សាជាមួយខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី12ដែលមានចំណងជើងថាសុខភាពមិញកែវជាអ្នកលក់នំបញ្ចុកនៅភូមិមួយថ្ងៃមួយប្តីគាត់មានជំងឺជាទម្ងន់គាត់ក៏បានយកប្តីគាត់ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីព្យាបាលរីឯលុយដែលគាត់សន្សំដោយរបរលក់នំបញ្ចុកជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះបានលំមុំត្រឹមតែធ្វើដំណើរទៅពេទ្យនិងថតកាមរស្មីអ៊ីងម្ដងប៉ុណ្ណោះគ្រូពេទ្យប្រាប់ថាប្តីគាត់មានជំងឺមហារីកសួតដែលបណ្ដាលមកពីការជក់បារីដើម្បីព្យាបាលគេត្រូវធ្វើការវះកាត់ដែលត្រូវចំណាយលុយអស់ជាច្រើនមិញកែវលើកដៃសំពះគ្រូពេទ្យទាំងបង្ហូរទឹកភ្នែកតែគ្រូពេទ្យពុំមានលទ្ធភាពនឹងជួយគាត់បានឡើយគាត់សម្រេចចិត្តនាំប្តីគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញក្រោយពីប្តីគាត់ស្លាប់ទៅគាត់រស់នៅជាស្រីមេម៉ាយកូន4ដែលតែងតែលក់នំបញ្ចុកចិញ្ចឹមកូនយ៉ាងត្រដាប់ត្រដួលកូនគាត់មានជំងឺមិនដែលលួសថ្ងៃណាឡើយយប់មួយពេលត្រឡប់មកពីលក់វិញគាត់អស់កម្លាំងជាខ្លាំងហើយមកដល់ផ្ទះកូនពីរនាក់ក្តៅសាច់ដូចភ្លើងលុយចំណេញបន្តិចបន្តួចត្រូវបែងចែកទិញថ្នាំប៉ារ៉ានិងអំពិសឲ្យកូនលេបទៀនគាត់អង្គុយបង្ហុយបារីស្លឹកសង្កែបបណ្ដាលសម្លឹងមើលទៅកូនទាំង4បណ្ដាល4នាក់ស្គមឃើញតែឆ្អឹងម្នាក់ទៀតធំតែពោះនិងក្បាលមិញកែវសម្លឹងមើលកូនគាត់ទាំង4ដណ្ដើមនំបញ្ចុកប្អូនដែលលក់សល់ពីថ្ងៃទាំងមុខមាត់ស្រមោហើយក្ដៅខ្លួនផងហួសចិត្តគាត់និយាយទាំងយំថាឱខ្ញុំអើយចុះហេតុអីក៏មានកម្មក្រាស់ម្លេះប្តីស្លាប់បាត់ទៅហើយនៅសល់តែម៉ែនិងកូនរស់ស៊ីបានត្រឹមព្រឹកខ្វះល្ងាចបានល្ងាចខ្វះព្រឹកហើយមានជំងឺមិនសូវជាទៀតតើលោកអ្នកធ្លាប់មានជំងឺដោយគ្រួសារមិញកែវឬទេតើលោកអ្នកធ្លាប់ឃើញគ្រួសារដែលងើបមុខមិនរួចដោយសារតែជំងឺចន់កបែបនេះឬទេហើយតើលោកអ្នកគិតថានេះមកពីគេមានកម្មក្រាស់ឬយ៉ាងណា
1: 1តើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អ
0: យើងធ្លាប់ឮចាស់ចាស់និយាយថាធ្វើបុណ្យបាយមួយវែកសណ្ដែកមួយគូសុំកុំឲ្យតែមានជំងឺចុះលោកអ្នកតើធ្វើយ៉ាងណាដែរដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អនេះចុះព្រះដែលបានបង្កើតយើងមកតើទ្រង់មានព្រះហឫទ័យយ៉ាងណាដែរក្នុងការផ្ដល់សុខភាពល្អដល់យើងរាល់គ្នានេះគឺជាគោលការណ៍ធំដែលនាំឲ្យយើងមានសុខភាពល្អ
1: តចំណីអាហារ

អោជ្រាវបានបង្ហាញថាសណ្តែកសៀងមានជីវជាតិប្រូតេអ៊ីនលើសសាច់គោ5ដងចំណែកឯសាច់សត្វគោជ្រូកមាន់ទាត្រីមានជីវជាតិខ្លាញ់ម្យ៉ាងដែលហៅថា cholesterol ខ្លាញ់ដែលមិនរលាយដែលរាងកាយយើងត្រូវការយ៉ាងតិចបំផុតហើយការណាខ្លាញ់នេះកកច្រើននៅក្នុងសរសៃឈាមវានឹងបណ្តាលឲ្យសរសៃឈាមស្បៀតតូចធ្វើឲ្យឈាមដើរមិនស្រួលនិងធ្វើឲ្យគាំងបេះដូងឬលើសឈាមតាមការសង្កេតឃើញថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរយើងមានជំងឺលើសឈាមកើនឡើងយ៉ាងច្រើនចំណែកឯព្រះគម្ពីរក៏បានចង្អុលបង្ហាញអំពីចំណីអាហារល្អល្អដែលព្រះបានប្រទានមកឲ្យមនុស្សនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពោះ1ខ29ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមើលអញឲ្យគ្រប់ទាំងទិនជាតិមានគ្រប់ពូជដែលដុះនៅលើផែនដីនិងគ្រប់ទាំងរុក្ខជាតិទាំងឡាយដែលកើតផ្លែមានគ្រាប់ពូជទុកជាអាហារដល់ឯងព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យមនុស្សមានសុខភាពល្អហើយមានជីវិតរហូតចំណែកឯស្លឹកឈើឬបន្លែផ្សេងផ្សេងនោះទ្រង់ទុកសម្រាប់ជាចំណីសត្វវិញព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពោះ1ខ30ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាហើយអញក៏ឲ្យគ្រប់ទាំងទិន្នជាតិខ្ចីខ្ចីទុកជាអាហារដល់អស់ទាំងសត្វនៅលើដីដែលមានជីវិតទាំងប៉ុន្មានដែរនោះក៏មានដូច្នោះតែដោយមនុស្សមិនបានស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់ហើយធ្វើតាមការល្បងរបស់អារិយនោះទ្រង់ក៏ដាក់បណ្ដាសាឲ្យគេបរិភោគបន្លែថែមទៀតគម្ពីរលោកុបាទចំពោះ3ខ18ដីនឹងដុះជាបន្លាហើយនឹងអញ្ចាញឲ្យឯងឯងត្រូវស៊ីអស់ទាំងទិន្នជាតិដែលដុះនៅស្រែចំការដំណរក្រោយមកមនុស្សក៏កាន់តែកើនច្រើនឡើងច្រើនឡើងនឹងកាន់តែបាបអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅព្រះទ្រង់បានបំផ្លាញផែនដីដោយទឹកចំនួនប្រាំខែធ្វើឲ្យដើមឈើនិងមនុស្សសត្វទាំងឡាយស្លាប់អស់សល់តែគ្រួសារលោកណូអេ8នាក់ប៉ុណ្ណោះចំណែកសត្វព្រះក៏បង្កប់ឲ្យណូអេយកមួយមុខមួយគូមួយគូគ្រប់ប្រភេទចូលទៅក្នុងទូកពេលទឹកស្រកទៅវិញដើមឈើទាំងឡាយងាប់អស់ព្រះក៏អនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សបរិភពសត្វដែលស្អាតថែមទៀតគម្ពីរលោកុបាទចំពោះ9ខ3ដល់ខ4បណ្ដាសត្វទាំងប៉ុន្មានដែលកម្រើកហើយនៅរស់នោះនឹងបានជាអាហារដល់ឯងដូចជាទិន្នជាតិទាំងអស់ដែលអញបានឲ្យដល់ឯងនោះដែរសត្វស្អាតដែលគួរបរិភពនិងសត្វមិនស្អាតដែលមិនត្រូវបរិភពមានពញ្ញោនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យចំពោះ11លុះក្រោយមកមនុស្សក៏លែងចាប់អារម្មណ៍នឹងចំណីអាហារនេះដោយបរិភពលោកលំច្រើនបែបយ៉ាងធ្វើឲ្យអាយុមនុស្សកាន់តែខ្លីទៅខ្លីទៅរហូតខ្មែរយើងនិយាយតតគ្នាថាពាក្យបងអោឡើងដើមត្រប់សូមឲ្យលោកអ្នកពិនិត្យមើលតារាងចំណីអាហារនិងអាយុរបស់មនុស្សដូចតទៅនេះផ្លែឈើរស់រហូតតែសម្រាប់អាដាមនិងអេវ៉ាពួកគេស្លាប់ដោយសារគេក្បត់ព្រះបន្លែផ្លែឈើអ្នកដែលមានអាយុ969ឆ្នាំដូចជាលោកម៉ាថូសាឡានៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពោះ6ខ27សាច់ស្អាតអ្នកដែលមានអាយុ500ឆ្នាំដូចជាសឹមថេរ៉ានៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពោះ11ខ10ខ32ចម្រោះអ្នកដែលមានអាយុ70ឆ្នាំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងចំពោះ40ខ10ឥឡូវនេះលោកអ្នកបានឃើញច្បាស់ហើយនៅចំណីអាហារដែលនាំមកនៅសុខភាពល្អនិងចំណីអាហារដែលនាំមកនៅជំងឺតែលោកអ្នកប្រហែលជាកំពុងតែចោទជាសំណួរថាបើទទួលទានតែបន្លែនិងផ្លែឈើនោះធ្វើម៉េចនឹងមានកម្លាំងទៅព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលចំពុះទី1បាននិយាយអំពីដានីយ៉ែលនិងមិត្តគាត់3នាក់ទៀតដែលត្រូវគេចាប់ជាឆ្លើយសឹកហើយយកមកបំពន់ចំណីអាហារនៅក្នុងវាំងប៉ុន្តែដានីយ៉ែលនិងមិត្តរបស់គាត់

0: បដិសេធមិនព្រមទទួលចំណីអាហារស្ដាច់ដែលមានសុទ្ធតែសាច់និងស្រាផងនោះឡើយព្រះគម្ពីរដានីយ៉ាចំពូ1ខ8ខ15ខ16បានសម្ដែងថាប៉ុន្តែដានីយ៉ាបានសម្រេចក្នុងចិត្តថាមិនព្រមឲ្យខ្លួនសៅមងដោយអាហាររបស់ស្ដាច់ឬដោយស្រាទំពាំងបាជូរដែលទ្រង់ធ្លាប់សោយឡើយលុះដល់ផុត10ថ្ងៃទៅនោះមុខគេបានស្រស់ជាងហើយគេមានសាច់ល្អជាងពួកកំឡោះកំឡោះដែលបរិភោគអាហារស្ដាច់ទៅទៀតដូច្នេះអ្នកតម្រួតក៏ដកយកអាហារនិងស្រាទំពាំងបាជូរដែលសម្រាប់ឲ្យគេនោះចេញទៅហើយបានឲ្យតែបន្លែដល់គេវិញគម្ពីរបានប្រាប់ថាដានីយ៉ាជាមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញាជាងគេនៅក្នុងនគរនោះហើយបានធ្វើជាអ្នកត្រួតត្រាប្រទេស3ចំណងស្ដាច
1: ់ខគ្រឿងញៀន
0: សង្គមខ្មែរបានហាមប្រាមមិនឲ្យសេពសូរានិងគ្រឿងស្រវឹងនានាតែខ្មែរយើងបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើតែស្រាមួយមុខប៉ុណ្ណោះតាមនិយមន័យរបស់ពាក្យថាគ្រឿងញៀនគឺបានដល់អ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងចេះតែចង់ដែលអត់មិនបានតាមន័យនេះរបស់ដែលធ្វើឲ្យយើងញៀនមានបារីស្រាស្លាមលូតែកាហ្វេកញ្ឆាអាភៀនជាដើមក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេរាប់បញ្ចូលថ្នាំពេទ្យខ្លះទៅក្នុងពពួកគ្រឿងញៀនដែរតើមានតែគ្រឿងញៀនធំៗដូចជាអាភៀនជាដើមនោះទេឬតែធ្វើឲ្យយើងខូចសុខភាពតាមការសិក្សាបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យរាងកាយយើងខុសពីធម្មតានោះគឺប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទាំងអស់ឧទាហរណ៍ក្នុងមួយម៉ោងយើងដើរបាន10គីឡូម៉ែត្រតែបើយើងដើរដល់20គីឡូម៉ែត្រនោះធ្វើឲ្យយើងអស់កម្លាំងណាស់តែបើយើងដើរតែ5គីឡូម៉ែត្រទេនោះវាធ្វើឲ្យយើងលែងរហ័សរហួនដែរมันខុសគ្នាពីរាងកាយយើងដែលជួនកាលយើងចង់ឲ្យខ្លាំងដោយទទួលទានសូរ៉ាឬចង់ឲ្យមានប្រាជ្ញាទទួលទានបារីដូច្នោះដែរតាមការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាបារីមួយដើមកាត់បន្ថយអាយុអស់5នាទីកន្លះហើយគិតជាមធ្យមមួយដើមថ្លៃ50រៀលបើមួយថ្ងៃលោកអ្នកពិសាបារីមួយកញ្ចប់នោះលោកអ្នកបានចំណាយប្រាក់1,000 រៀលនិងអាយុលោកអ្នក1:50នាទីគ្រឿងញៀនទាំងនោះជារបស់ឥតប្រយោជន៍ដែលខ្មែរយើងហៅថាជាពួកដែរស៊ីមិនថត់អត់មិនស្គមតែបើក្រំតែស៊ីមិនថត់ហើយអត់មិនស្គមនោះវាមិនអីទេតែបើស៊ីក៏មិនថត់អត់ក៏មិនស្គមលុយក៏អស់អាយុក៏ខ្លីនោះយើងយល់ថាគួរតែឈប់ទៅបានល្អរីឯស្រាវិញក៏ធ្វើឲ្យលោកអ្នកខាតបង់ច្រើនណាស់ដែរដូចជាលុយកាក់ដោយទិញស្រានិងទិញថ្នាំព្យាបាលនៅពេលមានជំងឺខូចសុខភាពប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទរបស់ខួរក្បាលនិងបាត់បង់សេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងគ្រួសារឬកិត្តិយសជាដើមផងព្រះគម្ពីរសុភាសិតចំពោះ20ខ1បានសម្ដែងថាអាស្រាទំពាំងបាជូរជារបស់បញ្ឆោតមើងងាយហើយគ្រឿងស្រវឹងបង្កើតការលូឡាអ្នកណាដែលវង្វេងដោយគ្រឿងទាំងពីរនោះឈ្មោះថាគ្មានប្រាជ្ញាក្រៅពីនេះមានគ្រឿងញៀនមួយចំនួនទៀតដែលបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដូចជាថ្នាំសម្រាប់ឬថ្នាំកម្លាំងជាដើម
1: កអនាម័យ
0: មានពាក្យមួយឃ្លាយ៉ាងល្បីល្បាញថាតាក់ទងទៅនឹងសុខភាពគឺការពារប្រសើរជាងជាបាលហើយកាលណាយើងនិយាយពីការការពារនេះយើងដឹងរួចទៅហើយថាមានវិធី2គឺចាក់ថ្នាំបង្ការនិងមានអនាម័យអនាម័យចែកចែងជា2គឺអនាម័យសាធារណៈនិងអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួនហើយបញ្ហាចាំបាច់ដែលធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អនោះគឺអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួនយើងដឹងហើយថា សពថ្ងៃនេះលោកអ្នកកំពុងតែរវល់មកមាញឹកគ្រប់គ្រប់គ្នាក្នុងការសិក្សាឬប្រកបរកស៊ីផ្សេងផ្សេងតែសូមលោកអ្នកកុំភ្លេចថែទាំសុខភាពផ្ទាល់របស់លោកអ្នកព្រោះភាគច្រើនជំងឺតែងតែកើនឡើងដោយសារមេរោគហើយមេរោគទាំងនេះនឹងមិនអាចរំខានដល់លោកអ្នកបានទេកាលណាលោកអ្នកមានអនាម័យល្អ
1: ទឹក
0: ទឹកជាសារជាតិចាំបាច់បំផុតនៅក្នុងខ្លួនយើងបើខ្វះជាតិទឹកធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺជាច្រើនប្រការដូចជាឈឺក្បាលអស់កម្លាំងគ្រោះក្នុងតម្រងនោមជាដើមដូច្នេះសូមលោកអ្នកពិសារទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់គឺយ៉ាងតិច2លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃហើយទឹកដែលលោកអ្នកពិសានោះគឺជាទឹកស្អាតឬទឹកដាំពុះពី10នាទីទៅ15នាទីគ្មាននរណាម្នាក់មិនពិសាទឹកនោះទេរៀងរាល់ថ្ងៃនេះតែបើទឹកមិនស្អាតតើមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃលោកអ្នកយកមេរោគអ្វីខ្លះចូលទៅក្នុងខ្លួនគួរបញ្ជាក់ផងដែរថានៅពេលដែលលោកអ្នកមានជំងឺរាគសូមពិសាទឹកឲ្យបានច្រើនជាងធម្មតាយើងជឿថាការដាំទឹកគឺជាការពិបាកបន្តិចជាពិសេសចំពោះគ្រួសារដែលក្រីក្រតែយើងជឿថាការពិបាកដោយដាំទឹកវាងាយស្រួលជាងការមានជំងឺ
1: ចំណីអាហារ
0: ចំណីអាហារល្អមិនមែនតែចំណីអាហារដែលថ្លៃថ្លៃនោះទេលោកអ្នកអាចមានចំណីអាហារដែលលោកអ្នកមានដូចជាបន្លែបង្ការមកទទួលទានបានដោយយករបស់ទាំងនោះមកលាងឲ្យស្អាតជាមួយទឹកស្អាតឬចម្អិនឲ្យឆ្អិនល្អហើយគ្របទុកឲ្យបានជិតជៀសវាងរុយឬកណ្ដុលកន្លាតុំចំណីអាហារថ្លៃខ្លះអាចបំផ្លាញសុខភាពយើងបានតែចំណីអាហារខ្លះដែលមិនសូវថ្លៃនោះអាចផ្ដល់សុខភាពល្អជូនលោកអ្នកទៅវិញសូមកុំពិសាសាច់សត្វដែលគ្មានក្រចកឆែកនិងមិនទំពីអៀងនិងត្រីដែលគ្មានស្រកានិងប្រុយព្រោះព្រះបានហាមថាជាសាច់មិនស្អាត
1: ខ្លួនប្រាន
0: មេរោគមានទំហំតូចបំផុតមិនអាចមើលឃើញឡើយដូច្នេះសូមលោកអ្នកចាំថាវានៅជាប់នឹងដៃរបស់លោកអ្នកជានិច្ចសូមលោកអ្នកលាងដៃនឹងទឹកសាប៊ូកុំឲ្យខានឲ្យសោះមុនពេលបរិភោគអាហារជាពិសេសក្រោយពេលបន្ទោបងរួចម្យ៉ាងវិញទៀតដើម្បីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការលាងដៃនេះសូមលោកអ្នកកាត់ក្រចកឲ្យបានខ្លីជានិច្ចលោកអ្នកខ្លះប្រហែលជាមិនស្របចំពោះបញ្ហានេះទេព្រោះលោកអ្នកជាកម្មករកសិករឬអ្នករកស៊ីលក់ដូររវល់តែទៅរកទឹកសាប៊ូលាងដៃមុនពេលបរិភោគនៅឯណាបើជួនកាលទទួលទាននៅកណ្ដាលផ្សារឬកណ្ដាលវាលស្រែនោះវាពិបាកបន្តិចមែនតែវាអាចធ្វើឲ្យលោកអ្នកជៀសផុតពីជំងឺឬស្លាប់បាន
1: ខវិធីព្យាបាល
0: ស្្វីតបតាយើងបានប្រើវិធីការពារហើយមែនតែយើងក៏មិនចោលការព្យាបាលដែរគ្រាន់តែយើងព្យាបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវតែប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកខ្លះប្រហែលជាមានសំណួរមួយថាតើព្យាបាលត្រឹមត្រូវយ៉ាងណាកើតបើខ្ញុំក្រយ៉ាងនេះព្រោះតែក្រនេះហើយទើបយើងត្រូវការព្យាបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវព្រោះការព្យាបាលត្រឹមត្រូវនេះអស់លុយតិចហើយជាបានយូរផងជាវៀងដាច់ខាតមិនត្រូវហ៊ានប្រើថ្នាំដោយខ្លួនឯងឡើយជាពិសេសពពួកថ្នាំអង់ទីប៊ីយូទិកថ្នាំផ្សះយើងសូមលើកឧទាហរណ៍មួយអំពីកម្មកររមោកម្នាក់ដែលកង់គាត់ធ្លាយគាត់ថាគាត់អត់លុយគាត់មិនទៅរកជាងទេគាត់សុកចិត្តទិញជាប់កៅមកប៉ះខ្លួនឯងវិញបានតែ2-3ថ្ងៃធ្លាយទៀតធ្វើឲ្យគាត់មិនបានរត់លុយឡើយគាត់ប៉ះកង់ខ្លួនឯងប្រហែលជាង10បំណាស់បើគាត់ជាលុយទិញសំភារៈអស់ប្រហែល5000រៀលបើគាត់ជាពេលអស់ប្រហែល5ម៉ោងបើគាត់យកពេលនោះទៅរត់លុយហើយបូកជាមួយលុយ ដែលគាត់ចំណាយទៅឲ្យជាងជួសជុលនោះវាមិនល្អជាងទេឬអីចុះតាសុខភាពលោកអ្នកវាមិនពិសេសជាងពូវៀនកង់រមោកទេឬអីដូច្នេះគួរកំទេញថ្នាំលេបខ្លួនឯងឲ្យសោះសូមបញ្ជាក់ថាថ្នាំពេទ្យខ្លះអាចនាំឲ្យខូចសុខភាពបើលោកអ្នកមិនចេះប្រើវា
1: ងើព្រះហឫទ័យព្រះចំពោះសុខភាពមនុស្ស
0: ប្រសិនបើមានកុមារម្នាក់ចិញ្ចឹមសត្វសារិកាមួយហើយមានអ្នកណាយកចំណីមិនល្អមកឲ្យស៊ីឬធ្វើឲ្យសារិកានោះឈឺតើកុមារនោះសប្បាយចិត្តឬទេទេវាពិតជាព្រួយបារម្ភចំពោះសុខភាពសារិការបស់វានោះជាមិនខានចុះព្រះដែលទ្រង់បានបង្កើតយើងឡើងយ៉ាងល្អតែបើយើងបែរជាមិនធ្វើតាមការណែនាំរបស់ទ្រង់បណ្ដាលឲ្យមានជំងឺនោះតើព្រះអង្គមានព្រះហឫទ័យយ៉ាងណាដែរព្រះអង្គមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងក្រៃយើងមានជំងឺដំកាត់នឹងនាំឲ្យមានអាយុខ្លីដោយងាកចេញពីព្រះអង្គទៅព្រះអង្គមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតចំពោះ10ខ27សេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះចម្រើនថ្ងៃអាយុតែអស់ទាំងឆ្នាំនៃអាយុរបស់មនុស្សអាក្រក់នឹងត្រូវរួញខ្លីវិញលោកអ្នកដែលជាកសិករតើលោកអ្នកដែលពិនិត្យមើលគោរបស់លោកអ្នកឬទេវាមានស្នែងសម្រាប់ការពារខ្លួនវាមានកន្ទុយសម្រាប់ដេញសត្វល្អិតវាមានរោមសម្រាប់ការពារធាតុអាកាសគឺព្រះបានបង្កើតវាមកយ៉ាងដូច្នេះដើម្បីការពារវាពីជំងឺលោកអ្នកមានម៉ូតូតើលោកអ្នកដែលពិនិត្យម៉ូតូរបស់លោកអ្នកដែរឬទេវាមានធុងសាំងមានតូយោសាំងមានខ្សែភ្លើងមានបំពង់ខ្យល់តើអ្នកណាបង្កើតវាឡើងយ៉ាងដូច្នេះបើលោកអ្នកសិក្សាពីខ្លួនលោកអ្នកឲ្យបានច្បាស់លាស់លោកអ្នកនឹងឃើញថាពីសរីរាង្គមួយទៅសរីរាង្គមួយមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាពិសេសក្នុងការការពារនិងព្យាបាលជំងឺដោយខ្លួនឯងព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពោះ6ខ19ខ20ថាតើមិនដឹងតែឬអីថារូបកាយអ្នករស់គ្នាជាព្រះវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករស់គ្នាបានទទួលមកពីព្រះហើយអ្នករកគ្នាមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនទេត្បិតព្រះទ្រង់បានចេញថ្លៃលោះអ្នករកគ្នាហើយដូច្នេះចូលដំកើនព្រះនៅក្នុងរូបកាយហើយក្នុងព្រះវិញ្ញាណនៃអ្នករកគ្នាដែលជារបស់ផងទ្រង់ចុះត្រង់នេះលោកអ្នកពិតជាអស់សង្ស័យហើយយល់យ៉ាងច្បាស់ថាព្រះបានបង្កើតលោកអ្នកជាកន្លែងដែលទ្រង់គង់នៅបានជាទ្រង់បង្កើតយើងឡើងយ៉ាងអស្ចារ្យនឹងមិនមានជំងឺផងប៉ុន្តែបើលោកអ្នកមានការឃ្លៀងផ្លត់នៅក្រឹតវិន័យណាមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានជំងឺនោះសូមលោកអ្នកកុំអស់សង្ឃឹមឡើយសូមអធិដ្ឋានទៅទ្រង់ឲ្យអស់ពីចិត្តចុះព្រោះព្រះអង្គបានផ្ដាំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបចំពោះ5ខ14ខ15ថាតើមានអ្នករកគ្នាណាឈឺឬទេត្រូវឲ្យអ្នកនោះហៅពួកចាស់ទុំក្នុងពួកជំនុំមកអធិដ្ឋានឲ្យចុះព្រមទាំងលាបប្រេងឲ្យដោយនៅព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ផងនោះពាក្យអធិដ្ឋាននៅសេចក្តីជំនឿនឹងជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សហេវនោះហើយព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងប្រោះឲ្យគាត់បានជាឡើងបើគាត់បានធ្វើបាបអ្វីនោះនឹងបានអត់ទោសឲ្យផងព្រះពិតជាមានអំណាចព្យាបាលយើងពីជំងឺបានសូមលោកអ្នកទុកចិត្តលើទ្រង់ចុះ
1: 2លោកអ្នកជាគ្រូពេទ្យ
0: តើលោកអ្នកមានបងប្អូនឬមិត្តភក្តិធ្វើជាគ្រូពេទ្យឬទេបើមានលោកអ្នកប្រហែលជាមិនសូវខ្វល់ខ្វាយពីជំងឺទេតែបើលោកអ្នកដែលគ្មានបងប្អូនឬមិត្តភក្តិធ្វើជាគ្រូពេទ្យវិញតើលោកអ្នកតែងទៅព្យាបាលជំងឺនៅឯណាដែរ ព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីចំពោះ4ខ2បានបង្ហាញពីគ្រូពេទ្យនោះថាតែព្រះអតិតនៃសេចក្តីសុចរិតនឹងរះឡើងមានទៀងអំណាចប្រោះឲ្យជានៅក្នុងចំឯងស្លាប់សម្រាប់ឯងរកគ្នាដែលកោតខ្លាចដល់ឈ្មោះអញនោះឯងរកគ្នានឹងចេញទៅលោតកញ្ឆេងដូចជាកូនគោដែលលែងចេញពីក្រោលព្រះអតិតនៃសេចក្តីសុចរិតបានដល់ព្រះយេស៊ូវហើយនៅក្នុងជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានព្យាបាលមនុស្សជាច្រើនពីជំងឺជាច្រើននៅពេលព្រះបានបង្កើតរាងកាយលោកអ្នកមកទ្រង់បានបង្កើតវិជ្ជមនុស្សម្នាក់មកជាមួយដែរដែលលោកអ្នកទៅហួសមកហួសដោយមិនស្គាល់លោកគ្រូពេទ្យនោះតតែសោះលោកគ្រូពេទ្យនោះគឺជាគូលីកាក្របឈាមសគ្រូពេទ្យនេះនៅក្នុងសរសៃឈាមរបស់លោកអ្នកកាលណាមានមេរោគចូលទៅវាសម្លាប់មេរោគពីខាងក្រៅនោះភ្លាមតែជួនកាលវាចាញ់មេរោគពីខាងក្រៅដោយវាខ្សោយហើយជួនកាលថ្នាំដែលលោកអ្នកលេបមិនត្រឹមត្រូវនោះធ្វើឲ្យវាកាន់តែខ្សោយជាងមេរោគពីខាងក្រៅហេតុនេះសូមលោកអ្នកស្គាល់គ្រូពេទ្យនៅក្នុងខ្លួនអ្នកឲ្យបានច្បាស់ហើយជួយធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យគ្រូពេទ្យនោះចុះខ្សោយឡើយដោយមិនលេបស្នាមផ្ដេសផ្ដាសមិនពិសាគ្រឿងញៀនមានស្រាឬបារីជាដើមហើយសូមឧស្សាហ៍ហាត់ប្រានឲ្យបានទៀងទាត់បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់អើយបើមិញកៅបានរៀនមេរៀននេះប្តីគាត់ប្រហែលជាមិនតន់ស្លាប់ទេហើយកូនគាត់ក៏មិនតន់មានជំងឺស្ទើរស្លាប់ស្ទើររស់ដូច្នោះឡើយហើយយើងជឿថានេះជាសំណាងមួយយ៉ាងល្អរបស់លោកអ្នកដែលបានសិក្សាមេរៀននេះតាំងពេលវេលាមុនពេលដែលគ្រូសាលោកអ្នកធ្លាក់នៅក្នុងសភាពអស់ផ្លូវដោយគ្រូសាមីងកៅជាដើមយើងសូមឲ្យលោកអ្នកចងចាំថាជំងឺធ្វើឲ្យលោកអ្នកខាតបង់ច្រើនណាស់ដូចជាពេលវេលាលុយកាក់រហូតដល់អាយុជីវិតលើសពីនេះទៅទៀតលោកអ្នកនឹងបាត់បង់ការងារដ៏ថ្លៃថ្នូរមួយដែលព្រះចង់ឲ្យលោកអ្នកបំពេញគឺទីបន្ទាល់ពីត្រង់ដល់លោកីទាំងមូលសូមលោកអ្នកគិតមើលបើលោកអ្នកឈឺតើលោកអ្នកអាចបង្រៀនគេពីអំណាចរបស់ព្រះក្នុងការព្យាបាលបានដែរឬទេយើងជឿថាមិនគ្រាន់តែមិនបានទេតែជួនកាលថែមទាំងខឹងនឹងព្រះទៀតផងតែបើលោកអ្នកមានសុខភាពល្អលោកអ្នកអាចនៅជាប់ជាមួយព្រះអាចឈ្នះលើសេចក្តីល្បួងដោយសារតែលោកអ្នកមានទម្លាប់តាមការណែនាំរបស់ព្រះដូច្នេះសូមលោកអ្នកជ្រើសរើសយកការរស់នៅជាអ្នកមានសុខភាពល្អចុះព្រះបានប្រទានច្បាប់ដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អដល់លោកអ្នកនិងទ្រង់ចាំជួយព្យាបាលលោកអ្នកជានិច្ចខ្ញុំបាទសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដាននៅក្នុងមេរៀនស្ពានជីវិតជាមួយខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello all beloved people
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាយើងអាចចូលទៅក្នុងនគរព្រះបានបើសិនជាយើងអាចទាយដេញអរៈនិងធ្វើការបារមីជាច្រើនដោយនៅព្រះនាមព្រះឬ
1: Do you think we can enter God's kingdom if we can prophesy cast out demons and do many wonders by God's name
0: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនេះឡើយ
1: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
0: ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់អ្នកដែលនៅជុំវិញទ្រង់ថា
1: Jesus speaks to people who are around him that
0: ដូច្នេះអស់ទាំងកាអ្វីដែលអ្នករកគ្នាចង់ឲ្យមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តនឹងខ្លួននោះត្រូវឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងគេដូច្នោះដែរ
1: Therefore whatever you want men to do to you do also to them
0: ត្បិតនេះឯងជាក្រឹត្យវិន័យហើយជាសេចក្តីទំនីរបស់ពួកហោរា
1: For this is the law and the prophets
0: ចូលឲ្យចូលតាមទ្វារចង្អៀតត្បិតទ្វារដែលនាំទៅឯសេចក្តីហិនវិនាសនោះធំហើយទូលាយផង
1: Enter by the narrow gate for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction
0: ក៏មានមនុស្សជាច្រើនដែលចូលតាមទ្វារនោះ
1: And there are many who go in by it
0: តែឯទ្វារដែលនាំទៅឯជីវិតនោះតូចហើយចង្អៀតវិញក៏មានមនុស្សតិចណាស់ដែលរកផ្លូវនោះឃើញ
1: Because narrow is the gate and difficult is the way which lead to life and there are few who find it
0: ចូលប្រយ័ត្ននឹងពួកគ្រូខ្លាញ់ខ្លាយដែលមកឯអ្នករកគ្នាដោយពាក់រោមជាមបំផ្លាញខ្លួន
1: Beware of false prophets who come to you in sheep clothing
0: តែខាងក្នុងរបស់គេជាឆ្កែចចកដែលឆ្មក់ស៊ីវិញ
1: But inwardly they are ravenous wolves
0: តែអ្នករកគ្នានឹងស្គាល់គេបានដោយសារផលគេបង្កើតតើដែលបេះផ្លែតំបៀងបាជូពីគុំបន្លាឬផ្លែល្វាពីតំបងយ៉ាឬទេ
1: You will know them by their fruits. Do men gather grapes from the thorn bushes or figs from thistles?
0: ដូច្នេះអស់ទាំងដើមឈើល្អតែមានផ្លែល្អហើយដើមឈើអាក្រក់ក៏តែមានផ្លែអាក្រក់ដែរ
1: Even so, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit.
0: ធម្មតាដើមឈើល្អមិនដែលបញ្ចេញផលអាក្រក់បានទេហើយដើមដែលអាក្រក់ក៏ពុំអាចបញ្ចេញផលល្អបានដែរ
1: A good tree cannot bear bad fruit, nor can a bad tree bear good fruit.
0: អស់ទាំងដើមឈើណាដែលមិនបង្កើតផលផ្លែល្អនោះត្រូវកាប់ចោលបោះទៅក្នុងភ្លើងចេញ
1: Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire.
0: ដូច្នេះអ្នករកគ្នានឹងស្គាល់គេបានក៏ដោយសារផលផ្លែគេបង្កើត
1: Therefore, by the fruits you will know them.
0: មិនមែនអស់អ្នកណាដែលគ្រាន់តែនិយាយមកខ្ញុំថាអោព្រះអង្គម្ចាស់អោព្រះអង្គម្ចាស់អើយដែលនឹងចូលទៅក្នុងស្ថានសួគ៌នោះទេ
1: Not everyone who says to me Lord Lord shall enter the kingdom of heaven
0: គឺជាអស់អ្នកដែលធ្វើតាមព្រះហត្ថនៃព្រះបិតាដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌វិញទេតា
1: But he who does the will of my father in heaven
0: នៅថ្ងៃនោះនឹងមានមនុស្សជាច្រើននិយាយមកខ្ញុំថាអោព្រះអង្គម្ចាស់អោព្រះអង្គម្ចាស់អើយតើខ្ញុំមិនបានទាយដោយនៅព្រះនាមទ្រង់
1: Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name?
0: ហើយដេញអារិយដោយនៅព្រះនាមទ្រង់ព្រមទាំងធ្វើការរឹតបារមីជាច្រើនដោយនៅព្រះនាមទ្រង់ទេឬអី?
1: Cast out demons in your name and done many wonders in your name?
0: នោះខ្ញុំនឹងនិយាយដោយត្រង់ថាអញមិនដែលស្គាល់ឯងដល់គ្នាទេណែពួកទទឹងច្បាប់អើយចូលថយចេញពីអញទៅ
1: And then I will declare to them, I never knew you.Depart from me, you who practice lawlessness.
0: ដូច្នេះតើយើងអាចទាយដេញអារិយនឹងធ្វើការរឹតបន្តឹងជាច្រើនដោយនៅព្រះនាមព្រះ
1: So, even though we can prophesy, cast out demons and do many wonders in God's name,
0: ក៏យើងមិនចូលក្នុងនគរព្រះបានដែរបើសិនជាយើងមិនធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះទេនោះ
1: Still we cannot enter God's kingdom if we do not do God's will.
0: ចូលយើងធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះដោយប្រព្រឹត្តល្អដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដែលជាក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះចុះ
1: Let us do God's will by doing good to one another for this is God's law
0: សូមអរគុណ
1: Thank you
2: មានអ្នកណាអាចនឹងបំរើចៅហ្វាយពីអ្នកបានទេបាត់អ្នកនោះនឹងស្អប់មួយហើយស្រឡាញ់មួយឬស្មោះត្រង់នឹងមួយហើយមើលងាយមួយអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងគោរពដល់ព្រះនឹងទ្រព្យសម្បត្តិផងបានទេដោយហេតុនេះបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាក ុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយនឹងជីវិតដែលនឹងបរិភោគអ្វីឬនឹងរូបកាយដែលនឹងស្លៀកពាក់អ្វីនោះឡើយអែជីវិតតើមិនវិសេសជាងចំណីអាហារហើយរូបកាយតើមិនវិសេសជាងសម្លៀកបំពាក់តែឬអីចូលពិចារណាពីសត្វស្លាប់នៅលើអាកាសវាមិនសាបព្រោះមិនច្រត់កាត់ឬប្រមូលដាក់ក្នុងជង្រុកផងតែព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់ចិញ្ចឹមវាឯអ្នករាល់គ្នាតើគ្មានតម្លៃលើសជាងសត្វទាំងនោះទេឬអីគ្រានោះព្រះយេស៊ូវគង់ទល់មុខនឹងឃ្លៀងក៏ទតមើលទៅវងមនុស្សដែលគេដាក់ដងវាយក្នុងឃ្លៀងជាយ៉ាងដូចម្ដេចមានអ្នកមានជាច្រើនគេដាក់ច្រើនតែមានស្ត្រីមេម៉ាយក្រម្នាក់មកដាក់តែ2ស្លឹងដែលត្រូវជាកន្លះសេនទ្រង់ហៅពួកសិស្សមកមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាស្ត្រីមេម៉ាយក្រនេះបានថ្វាយលើសជាងអ្នកទាំងអស់ដែលដាក់ក្នុងឃ្លៀងត្បិតគេសុទ្ធតែយកពីរបស់ជាសំណល់ខ្លួនមកថ្វាយតែស្ត្រីនេះបានយកពីសេចក្តីកំសត់ខ្លួនមកថ្វាយវិញគឺជារបស់ដែលនាងមានទាំងប៉ុន្មានសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនផងត្បិតការដែលស្រឡាញ់ប្រាក់នោះហើយជាមេរឹសនៃសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកខ្លះបានឆោងតាមហើយត្រូវលួងលោមឲ្យឃ្លាតចេញពីសេចក្តីជំនឿទាំងចាក់ទំលុះខ្លួនគេដោយសេចក្តីព្រួយលំបាកជាច្រើនចូលឲ្យកិរិយាដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តបានឥតលោភឡើយឲ្យស្គប់ចិត្តនឹងរបស់ដែលមានហើយប៉ុណ្ណោះចុះបាត់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញនឹងមិនចាកចេញពីឯងក៏មិនបោះបង់ចូលឯងដែរព្រះនៃខ្ញុំទ្រង់នឹងបំពេញគ្រប់ទាំងអស់ដែលអ្នករាល់គ្នាត្រូវការតាមភោគសម្បត្តិនៃទ្រង់ដ៏ឧត្តមក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវសូមឲ្យព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានៃយើងរាល់គ្នាបានសេរីល្អនៅអស់កាលរៀងតទៅអាមែន
3: ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពិសេសរាល់ឆ្នាំព្រះវិហារ7 day យើងតបថ្ងៃសប្តាហ៍ទី1សម្រាប់ឯការអធិដ្ឋានរបស់ស្ត្រីតើគេមានការអធិប្បាយបន្តែអត់ដឹងថា mission យើងបកប្រែឬក៏អត់បន្តែខ្ញុំ download ពីអ៊ីនធឺណិតបន្តែវាភាសាអង់គ្លេសតើបាទខ្ញុំអេអន្តិកថ្ងៃនេះដោយសារខ្ញុំអានអង់គ្លេសបន្តែត្រូវនិយាយខ្មែរចេញវិញចំណងជើងការអធិប្បាយហៅថាផ្លាស់ប្ដូរដោយការអធិដ្ឋានផ្លាស់ប្ដូរដោយការអធិដ្ឋានសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំមួយអធិប្បាយអោប្រវត្តិដែរនៅនគរឋានសួគ៌កូនសូមត្រង់កងនៅជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះវិហារថ្ងៃនេះហើយសូមត្រង់កងនៅជាមួយអ្នកណាមើលតាមអ៊ីនធឺណិតតាម Facebook តាម YouTube នៅផ្ទះឬក៏កន្លែងណាគេនៅដែរសូមត្រង់ជួយឲ្យយើងយល់អំពីការអធិដ្ឋានមានអំណាចឲ្យផ្លាស់ប្ដូរចិត្តរបស់យើងផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់យើងហើយឲ្យយើងកើតជាមនុស្សថ្មីសូមអរគុណសូមត្រង់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅជាមួយយើងឥឡូវកូនសូមថ្វាយគ្រប់កិច្ចការក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវអាមែនខព្រះគម្ពីររបស់យើងពេលបិត្រាអានមែនក្នុងរ៉ូមចំពុ12ហើយខ1និង2ថ្ងៃនេះយើងចង់គិតអំពីការអធិដ្ឋានមុនយើងចូលក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរដោយការអធិដ្ឋានខ្ញុំចង់និយាយបន្តិចអំពីការអធិដ្ឋានមនុស្សខ្លះសួរថាដាភាវលៀនណាល្អបំផុតសម្រាប់អធិដ្ឋានបាទខ្ញុំសួរក្រុមជំនុំទាំងអស់ដែលភាវលៀនណាល្អបំផុតសម្រាប់ការអធិដ្ឋានយើងឆ្លើយថាម៉េចយុបត្រៀតព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃត្រង់ព ពេលណាជាពេលវេលាល្អបំផុតពេលណាព្រឹកអូខេមានអ្នកណាមានឆ្លើយផ្សេងពេលព្រឹកណាពេលព្រឹកនិងពេលយប់អូខេមានអ្នកណាកថាថ្ងៃត្រង់ល្អជាងឬក៏យប់អាធ្រាត្រល្អជាងការពិតការអធិដ្ឋានអាចមានពេលណាក៏បានកន្លែងណាក៏បានអត់មានច្បាប់ថាយើងត្រូវអធិដ្ឋានពេលព្រឹកហើយពេលផ្សេងអត់ត្រូវអត់មានច្បាប់ថាត្រូវអធិដ្ឋានពេលយប់ហើយពេលព្រឹកឬក៏ពេលផ្សេងអត់ត្រូវអត់មានច្បាប់ថាយើងត្រូវអធិដ្ឋានក្នុងព្រះវិហារឬក៏យើងត្រូវអធិដ្ឋាននៅក្នុងផ្ទះកន្លែងណាក៏បានពេលវេលាណាក៏បានវាត្រូវទាំងអស់ចំណុចសំខាន់ពេលអធិដ្ឋានយើងត្រូវមានដូចជាឯកជនភាពនៅក្នុងគំនិតរបស់យើងតែយើងនឹងព្រះអត់មានអ្នកផ្សេងពេលយើងអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះវិហារយើងអធិដ្ឋានជួនក្រុមជំនុំយើងអធិដ្ឋានបាទកម្មវិធីបាទកម្មវិធីយើងអាចមានម្នាក់អធិដ្ឋានសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែពេលយើងអធិដ្ឋាននៅផ្ទះអធិដ្ឋានខ្លួនឯងយើងត្រូវមានភាពស្ងាត់ដោយអាចជួនពីតាយើងនឹងព្រះយើងអាចប្រាប់ព្រះទាំងអស់បើហាមានអ្វីយើងមិនអាចប្រាប់អ្នកផ្សេងប៉ុន្តែយើងអាចអធិដ្ឋានយើងអាចប្រាប់ព្រះហើយក្នុងហេប្រ៊ូចំពូក4ខ16យើងអាចឃើញខព្រះគម្ពីរ1ជួយយើងយល់អំពីពេលវេលាយល់អំពីកន្លែងណាយើងអាចអធិដ្ឋានហេប្រ៊ូចំពោះ4ខ16បាទស្រីយ៉ាឃើញអានមក
4: ព្រះគម្ពីរហេប្រឺចំពុក4ខ16ដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាមកដល់បល្ល័ងនៃព្រះគុណដោយក្លាហានដើម្បីនឹងទទួលសេចក្តីមេត្តាហើយរកបានព្រះគុណសម្រាប់នឹងជួយដល់ពេលត្រូវការចុះ
3: អូខេព្រះចង់អញ្ជើញយើងមកដល់បល្ល័ង្ករបស់ព្រះអានឹងមិនមែនរឿងធម្មតាទេបើយើងគិតអំពីសម្ដេចសិហមុនីបើយើងចង់ទៅមុខបល្ល័ង្កចង់ជួបសម្ដេចយើងប្រហែលត្រូវសុំយូរឆ្នាំយូរខែមុនយើងត្រូវមានអ្នកណា recommend យើងមានអ្នកណាថាសម្ដេចត្រូវជួបអ្នកនេះអ្នកនោះមិនតែយើងអាចទៅវាងហើយចូលហើយទៅស្រាប់ទៅមុខបល្ល័ង្កហើយថាយេខ្ញុំហ៊ីមិនអាចបានអញ្ចឹងទេណាប៉ុន្តែសម្រាប់ព្រះយើងអាចទៅបល្ល័ង្ករបស់ព្រះនៅពេលណាក៏ដោយយើងអត់ត្រូវសុំយូរខែមុនយើងអត់ត្រូវសុំច្បាប់សម្រាប់ទៅក្នុងខនេះយើងឃើញព្រះអញ្ជើញយើងទៅពេលណាក៏ដោយការអធិដ្ឋានមាន មានអំណាចនៅពេលយើងទៅមុខរបស់ព្រះទៅជួបព្រះយើងឃើញការអធិដ្ឋានមានអំណាចសម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើងត្រង់មិនប្រាប់យើងថាអ្នកឯងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរមុនជួបខ្ញុំត្រង់ប្រាប់យើងថាឲ្យទៅពេលយើងទៅអំណាចរបស់ព្រះផ្លាស់ប្ដូរយើងវិញអ្នកខ្លះថាខ្ញុំអត់ហ៊ានអធិដ្ឋានខ្ញុំអត់ចេះខ្ញុំអាក្រក់ពេកខ្ញុំធ្វើបាបច្រើនពេកខ្ញុំមិនអាចទៅជួបព្រះបានទេប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបង្រៀនយើងអញ្ចឹងទេព្រះគម្ពីរបង្រៀនយើងថាទៅឥឡូវបែកចាំដល់មួយទឹកសម្អាតខ្លួនសិនបែកចាំដល់សម្អាតចិត្តហើយពីព្រោះយើងមិនអាចធ្វើបានខ្លួនឯងទេយើងត្រូវទៅសម្រាប់ឲ្យព្រះបានផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងការអធិប្បាយនេះគេដាក់រឿងមួយមកពីអត់ដឹងប្រទេសណាប៉ុន្តែវាប្រហែលអាមេរិកខ្ញុំអត់ដឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងទីក្រុងទួយមួយមានបរិះម្នាក់គាត់ជោគជ័យរ៉ូស៊ីជោគជ័យនៅក្នុងការធ្វើបាផឹកស្រាក៏មានក្នុងទីក្រុងទួយមួយក៏មានបាពីរបីកន្លែងហៅមនុស្សទៅផឹកស្រាហើយគាត់មានលុយច្រើនបរិះហ្នឹងក៏គាត់ថាក៏អត់ពេញចិត្តក្នុងពីរឬក៏បីក៏ចង់បានមួយទៀតតើគាត់ថាក៏ឃើញដីល្អក៏ចង់សាងសង់បានមួយទៀតសម្រាប់លក់ស្រាទៀតតើក៏ទិញដីហ្នឹងហើយក៏ចាប់បានសាងសង់នៅខាងមុខកន្លែងហ្នឹងមានក្រុមជំនុំ7 day ព្រះវិហារមួយអូគេអត់សប្បាយចិត្តទេគេថាអ្ហ៎បើមានកន្លែងផឹកស្រាទៀតនៅមុខព្រះវិហារយើងដឹងកន្លែងយើងអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅតើគេចាប់ផ្ដើមអធិដ្ឋានក្រុមជំនុំចូលរួមគ្នាគេតមហាគេអធិដ្ឋានគេសុំព្រះផ្លាស់ប្ដូររឿងនេះកុំឲ្យបរោះម្នាក់នេះឈ្នះកុំឲ្យគាត់មានបាននៅកន្លែងហ្នឹងគេអធិដ្ឋានច្រើនអាទិត្យរហូតដល់កន្លែងសាងសង់ជិតរួចហើយតើយប់មួយខ្យល់ព្យុះរន្ទាបាំងកន្លែងហ្នឹងឆេះអស់ក្រុមជំនុំក៏ថាម៉េចយើងអត់ដឹងគេក៏ថាម៉េចប៉ុន្តែបរិះម្នាក់ក៏ថាក្រុមជំនុំទៅតុលាការថាតែសារពួកឯងនោះហ៎អធិដ្ឋានប៉ះពាល់កន្លែងខ្ញុំខូចរបស់ខ្ញុំអស់ដល់គេខឹងបរិះខឹងណាហើយក្រុមជំនុំថាមែនទេយើងមិនធ្វើអីផងយើងមិនធ្វើអីផងអាយ៉ាតើជួយភាគាត់មើលគេតាំងពីបរោះខាងនេះក្រុមជំនុំនៅខាងនេះជួយថាអូយតាំងសម្រាប់ចិត្តមិននៅក្នុងរឿងនេះខ្ញុំឃើញបរោះម្នាក់អត់ជឿព្រះក៏ជឿថាការអធិដ្ឋានមានអំណាចហើយឃើញក្រុមជំនុំមួយក្រុមជឿព្រះអត់ជឿថាការអធិដ្ឋានមានអំណាចខ្ញុំអត់ដឹងធ្វើម៉េចហ្នឹងច្បាស់ចេះតែឆ្ងល់ប្រហែលយើងដូចអញ្ចឹងដែរហ្នឹងពេលយើងអធិដ្ឋានយើងមិនជឿថាការអធិដ្ឋានរបស់យើងមានអំណាចទេ ប្រហែលយើងកថាងយើងចេះតែអធិដ្ឋានពីព្រោះយើងធ្លាប់ប៉ុន្តែវាអត់មានអំណាចប៉ុន្តែយើងឃើញអ្នកអត់ជឿព្រះម្នាក់ហ្នឹងក៏ជឿថាដោយសារពួកគេអធិដ្ឋានអាហ្នឹងរន្ទាបាំងចេះអស់កន្លែងគាត់ការអធិដ្ឋានផ្លាស់ប្ដូរយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរយើងបើសិនយើងឲ្យហើយការអធិដ្ឋាននៅក្នុងភេវលាពិបាកនៅក្នុងវិធានានៅក្នុងថ្ងៃណាយើងយ៉ាប់មែនទែនអាចផ្លាស់ប្ដូរដែររៀងរាល់ថ្ងៃពេលយើងចូលរួមក្នុងការអធិដ្ឋានជាមួយព្រះព្រះផ្លាស់ប្ដូរយើងមាន5ចំណុចជាវិធីព្រះអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើងទី1ព្រះឲ្យយើងការអត់អានទៅសម្អាតហើយឲ្យយើងមានជីវិតអស់កលសូមបាទទៅយ៉ូហានទី1ចំពុក1ហើយខ9យ៉ូហានទី1ចំពុក1ខ9
5: ព្រះគម្ពីរយូហានទី1ចំពូ1ខ9បើយើងលន់តួបាបវិញនោះត្រង់មានព្រះរតីស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផង
3: ហេអរគុណយើងឃើញបើសិនយើងចូលរួមក្នុងការអធិដ្ឋានយើងលន់តួត្រង់ស្មោះត្រង់ហើយត្រង់អត់អានទោសយើងត្រង់សម្អាតយើងពីអ្វីអ្វីអាក្រក់ទាំងអស់យើងអត់ត្រូវការខ្វល់ខ្វាយពីព្រោះយើងឯងទៅបលាំងរបស់ព្រះភេរណាក៏បានកន្លែងណាក៏បានហើយត្រង់សន្យាថាអត់អន្តោហើយសម្អាតយើងវិញនៅពេលយើងចាប់ដាមអធិដ្ឋានពេលនឹងព្រះចាប់ដាមផ្លាស់ប្ដូរយើងមែនយើងចាប់ដាមអធិដ្ឋានហើយព្រះថាអើចាំអាទិត្យក្រោយសិនណាពេលយើងសុំព្រះចាប់ដាមផ្លាស់ប្ដូរដោយក្នុងរឿងកុមារបើយើងដាក់ទៀននៅពន្លឺថ្ងៃវាចាប់ដាមទៅទុនបើយើងទុកយូរវាលីអស់ប៉ុន្តែបើយើងអត់ឲ្យព្រះផ្លាស់ប្ដូរយើងយើងទៅដៃអត់វិញទុកយូររឹងចំណុចទី2ព្រះផ្លាស់ប្ដូរអកប្បកិរិយារបស់យើងសំបាក់ទៅបាក់ព្រះគម្ពីរទៅពីលិបជំពូក2ភីលីបជំពូក2ខ5ដល់8

0: Philip to book B. Prem the Prem Bay.
1: Prem the ព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ5ដល់ខ8ត្រូវតែមានគំនិតគិតដូចជាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវវិញដែលទោះបីបើទ្រង់មានរូបអង្គជាព្រះក៏ដោយគង់តែមានបានរាប់សេចក្តីដែលស្មើនឹងព្រះនោះទុកជាសេចក្តីដែលគួរកាន់ខ្ជាប់ឡើយគឺទ្រង់បានលះបង់ព្រះអង្គទ្រង់មកយករូបភាពជាបាវបំរើវិញព្រមទាំងប្រសូតមកមានរូបជាមនុស្សផងហើយដែលឃើញទ្រង់មានភាពជាមនុស្សដូច្នោះនឹងក៏បន្ទាបព្រះអង្គទ្រង់ទាំងចោះចូលស្ដាប់បង្គាប់រហូតដល់ទីមរណៈគឺទ្រង់ទទួលសុគតជាប់លើឈើឆ្កាងផងអរគុណ
0: ព្រះចង់ឲ្យយើងមានគំនិតដោយព្រះសុសូមពិចារណាមកផ្លែតអំពីព្រះសុផ្លាស់ប្ដូរគំនិតយ៉ាងម៉េចពេលមកពីឋានសួគ៌កើតជាមនុស្សនៅផែនដីនៅឋានសួគ៌ទេវតារាប់លានរាប់ពាន់ក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះនៅឋានសួគ៌អត់មានអំពើបាបអត់មានអាក្រក់ព្រះស៊ីមកផែនដីមានអាក្រក់ច្រើនមានអត់មានអ្នកណាថ្វាយបង្គំមានអ្នកណាស្អប់ក្បើមវិញមានអ្នកណាស្ដោះមានអ្នកណាវាយមានអ្នកណាធ្វើបាបប៉ុន្តែព្រះសុសុខចិត្តលះបង់សម្រាប់ទទួលអានឹងទាំងអស់ព្រះសុចង់ឲ្យយើងមានផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់យើងកុំឲ្យយើងខ្លាចពិបាកកុំឲ្យយើងប្រងកិច្ចពីបញ្ហាឲ្យយើងមានគំនិតថាយើងអាចទទួលបានពីព្រោះព្រះទទួលបានខ្ញុំសូមអរគុណទៅសួនមេបាខ្ញុំលួចផ្លាកមួយសម្រាប់ I'll put it back afterខ្ញុំយកទៅវិញក្រោយណាបាទផ្លិកសួរមិនសមវិញពីណាជាតនៅណាអូខេខព្រះគម្ពីរនេះហើយចំណុចថាព្រះផ្លាស់ប្ដូរអាកប្បកិរិយារបស់យើងឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញអំពីមេអំបៅយើងដឹងថាមេអំបៅចាប់ដើមដោយបោងអូខេអានេះ what do you call in Khmer? វដុកជីវិតវដុកជីវិត I don't know life cycle what okay what ជីវិត okay Google translate didn't help me to know how to say it right what ជីវិត okay ចាប់ដើមពីបងញោហើយតកៅទូចញាប់ទូតិចតកៅមានផ្លាស់ប្ដូរ3 4ដងក្នុងជីវិតរបស់វាប៉ុន្តែពេលវានៅពេលវាដង្កូវ we see a we see slot classy ផ្លាយ classy ផ្លាយឈើនៅនឹងតាមប្រភេទរបស់វាខ្លះទៅមានមួយពីរប្រភេទ see side ដែរប៉ុន្តែមិនសូវមាន okay that we see slot chairតើវាធំហើយឈប់ស៊ីហើយវាសម្រាកប៉ុន្តែពេលវាសម្រាកនៅក្នុងសម្បុកវាផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់ផ្លាស់ប្ដូរអាកប្បកិរិយាទាំងអស់ Okay. នៅក្នុងផ្លាស់បដូរខ្លួនផ្លាស់បដូរគំនិតផ្លាស់បដូរអ្វីចង់ស៊ីផ្លាស់បដូរការរំលាយហាផ្លាស់បដូរទាំងអស់ទៅភាជិងពីសំបុកហើយជាមេអំបៅមេអំបៅស៊ីស្លឹកអត់អត់ដែលឃើញទេមេអំបៅស៊ីអីវិញទឹកទឹកប៉ែប៉ែនៅក្នុងផ្កាហើយខ្លះផឹកទឹកដែរខុសគ្នាឆ្ងាយមែនទែនផ្លាស់បដូរអាកប្បកិរិយាពីនៅទាំងកៅព្រះចង់ធ្វើដូចអញ្ចឹងជាមួយយើងចង់ឲ្យយើងផ្លាស់បដូរកុំឲ្យដូចមុនយើងអត់ស្គាល់ព្រះព្រះចង់ឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរអាកប្បកិរិយាទាំងអស់ឲ្យយើងមានចិត្តគំនិតដូចព្រះវិញយើងមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបើសិនយើងអត់ថ្វាយថ្វាយបំណង will yeah ថ្វាយបំណងរបស់យើងទៅឲ្យព្រះបើយើងនៅទុកបំណងខ្លួនឯងមានអ្នកណាធ្វើអីបានជាមួយយើងទេប៉ុន្តែពេលយើងថ្វាយបំណងយើងយើងថាតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអានឹងព្រះឯចប្រាំផ្លាស់បដូរយើងព្រះចង់ផ្លាស់បដូរអកប្បកិរិយារបស់យើងសម្រាប់ពេលយើងមានអបសាឬក៏ពេលយើងមានបញ្ហាយើងអធិដ្ឋានវិញយើងអត់តាមគំនិតខ្លួនឯងយើងអត់តាមគំនិតចាស់ហើយយើងមើលអ្នកតន្ត្រីដោយព្រះឃើញអ្នកតន្ត្រីអ្នកតន្ត្រីជាមនុស្សត្រូវការព្រះបើយើងមានកំណត់ខ្លួនឯងយើងឃើញអ្នកនោះអត់សំខាន់អ្នកនោះអត់ទួយខ្ញុំអ្នកនោះអត់ដឹងរឿងរបស់គេប៉ុន្តែគេក្រីក្រគេយ៉ាប់គេផឹកគេស៊ីអីនោះខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែកំណត់របស់ព្រះថាមនុស្សត្រូវការមានព្រះសង្គ្រោះចំណុចទី3យើងមានទំនុកចិត្តថាទ្រង់ស្ដាប់នឹងឆ្លើយការអធិដ្ឋានរបស់យើងសូមបើកទៅយ៉ូហានទី1ចំពោះ5ខ14យ៉ូហានទី1ចំពោះ5ខ14
1: ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពោះ5ខ14យើងក៏មានសេចក្តីក្លាហានដល់ត្រង់យ៉ាងដូច្នេះដែរគឺថាបើយើងនឹងសូមអ្វីដែលត្រូវតាមព្រះហឫទ័យត្រង់នោះនឹងទទួលព្រម
0: ខនេះជួយឲ្យយើងយល់ថាយើងអាចមានទំនុកចិត្តថាអ្វីអ្វីយើងអធិដ្ឋានត្រង់ស្ដាប់មិនថាត្រង់ឲ្យទាំងអស់ប៉ុន្តែត្រង់ស្ដាប់បើយើងចេះជាងព្រះបើហើយយើងអន់ចិត្តពេលយើងអត់មានអ្វីយើងសុំប៉ុន្តែมันមានន័យថាត្រង់អត់ស្ដាប់យើងត្រង់ស្ដាប់ប៉ុន្តែ តាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ទ្រង់ឲ្យឬក៏ទ្រង់ឲ្យផ្សេងឬក៏ទ្រង់ឲ្យចាំឬក៏ទ្រង់ថាអត់ទេអត់បានទេសំខាន់ថាយើងទុកចិត្តថាទ្រង់ស្ដាប់ហើយទ្រង់ឆ្លើយអូទីហើយយើងដឹងថាមិនមែនព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់សម្រាប់ជីវិតយើងសម្រាប់ទៅសម្រាប់គេហ្នឹងមិនមែនព្រះហឫទ័យទេពីព្រោះយើងឃើញ

0: Hy peel jong twee bomnong khluon aing tuk ai prea ai prea tam prea har te ba trong anang jong ai chua tha trong chlai trou samrap jong chumnoi ti buan ka atithan thua ai jet robak yam lang veng and then renew, right? To make new. And it might be Rome, Jabut, the P. Hi, Yung, and the car P. Rome, Jabut, the P. Car P.
1: Precompe Rome, Jabut, the P. Car P. Come I. ត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករកគ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលនឹងគ្រប់លក្ខផង
0: មានព្រះតែមួយអាចផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់យើងឲ្យយើងមានគំនិតថ្មីឲ្យយើងគំនិតថ្មីអំពីខ្លួនឯងមនុស្សច្រើនថាខ្ញុំអក្រក់ពេកព្រះមិនអាចស្រឡាញ់ខ្ញុំបងស្រីខ្ញុំពេលគាត់នៅក្មេងជាងក៏ជាប្រពន្ធរបស់គ្រូកំវៀវគាត់ទៅជួយបង្រៀនព្រះគម្ពីរជាមួយក្រុមជំនុំក៏ដាក់នាំកម្មវិធីនៅក្នុងព្រះវិហារក៏បង្រៀនកុមារនៅក្នុង Sabbath School ក៏បង្រៀនធ្វើមហោបបួក៏ធ្វើការងារច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ក៏ថាខ្ញុំអក្រក់ពេកព្រះមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំបានទេក៏ជឿថាព្រះស្រឡាញ់អ្នកផ្សេងប៉ុន្តែសម្រាប់គាត់ក៏ថាព្រះអត់ស្រឡាញ់បានទេរហូតដល់គាត់លែងលះគ្នាជាមួយប្តីក៏មានប្តីមួយទៀតអត់ជឿព្រះណែនាំគាត់ឆ្ងាយពីព្រះលែងលះគ្នាជាមួយប្តីហ្នឹងដល់ប្រហែល14ឆ្នាំមុនកត់យល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះតាមលើកទី1ក្នុងជីវិតឥឡូវក៏អាយុ71ឆ្នាំហើយតាមអាយុ70-60កត់យល់ថាព្រះស្រឡាញ់គាត់បានព្រះស្រឡាញ់គាត់ពីមុនគាត់ស្គាល់ព្រះហើយព្រះស្រឡាញ់គាត់រហូតមិនមែនអ្វីគាត់ធ្វើហេដោយបទចម្រៀងអង់គ្លេសយើង It's not what I have done it's what God has done ទ្រង់ផ្លាស់ប្ដូរយើងបានប៉ុន្តែជួងកាយយើងអត់ទទួលយើងបាត់ទីសេថាអត់ទេអត់ទេខ្ញុំយកអត់បានចំណុចទី5ត្រង់បង្ហាញអំណាចពីព្រោះខ្ញុំអតិថានសូមបាទព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបយ៉ាកុបជេមស៍ not យ៉ូហានយ៉ាកុបJacob near the end, near Vivarna, Mun Vivarna. Jacob, Jumpu Pram. Jacob. James. Okay, okay. Jacob, Jumpu Pram. Called up from Moy. Okay, not Jude, James.Near each other, right? Kind of brothers.

0: ព្រះគម្ពីរយ៉ាកបជំពូក5ខ16ដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាលន់តួទោសនឹងគ្នាហើយអធិដ្ឋានដល់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យបានជាចោះត្បិតសេចក្តីទូលអង្វរដល់អស់ពីចិត្តរបស់មនុស្សសុចរិតនោះពូកែណាស
1: ់អូខេការអធិដ្ឋានពូកែណាស់ប៉ុន្តែជុងកាយើងខ្ជិលយកអ្វីពូកែយើងខំយកអ្វីកំណត់ខ្លួនឯងអត់ពូកែនៅពេលយើងអធិដ្ឋានមកពីចិត្តយើងថ្វាយបំណងខ្លួនឯងទៅព្រះតាមព្រះហឫទ័យបាទត្រង់យើងអាចឃើញអំណាចនៅក្នុងជីវិតហើយយើងអាចស្គាល់ថាអំណាចរបស់ព្រះពិតមែនតើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានរឿងច្រើនគេអធិដ្ឋានហើយគេឃើញអំណាចរបស់ព្រះឧទាហរណ៍រឿងអេលីយ៉ានៅលើភ្នំកាមែលធ្វើអាសនា2អ្នកហរ៉ាបាលគេជ្រៀងគេកាត់ស្បែកគេធ្វើអីរហូតពេញមួយថ្ងៃអត់មានឃើញឆ្លើយភ្លើងមកអាសនារបស់គេប៉ុន្តែអេលីយ៉ាអធិដ្ឋានម្ដងភ្លើងធ្លាក់មកពីព្រះព្រះឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានរបស់អេលីយ៉ាអេលីសេហរ៉ាអេលីសេហ្នឹងរឿងឈិននិយាយពេលវេលាខ្លីអាទិត្យមុនអេលីសេនៅពេលគាត់នៅក្នុងទីក្រុងដូថានហើយទាហានស៊ីរីនៅជំវិញគេចង់ចាប់អេលីសេអេលីសេអធិដ្ឋានសម្រាប់ឯអ្នកបម្រើបានI pray about plague I got king តើក៏ king ទេវតាច្រើនជាងពួកស៊ីរីអត់ត្រូវការពេលខ្លាចទេយើងឃើញអំណាចនៅក្នុងរឿងព្រះគម្ពីរច្រើនហើយត្រង់នៅតែមានអំណាចសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងដល់សពថ្ងៃប៉ុន្តែយើងត្រូវយល់ពេលព្រះធ្វើការនៅក្នុងជីវិតយើងជួនកាលយើងអត់យល់យើងស្មានតែអវាមានតែកើតឡើងតែឯងមកពីខ្ញុំធ្វើអញ្ចេះអញ្ចេះនោះហើយមានស្អីកើតឡើងកាពិតព្រះអ្នកធ្វើយើងអាចមានការអធិដ្ឋានអាចផ្លាស់ប្ដូរយើងនៅក្នុងភាវលាពិបាកឬក៏ភាវលាវិទានាជុងកាព្រះអាយយើងមានការពិបាកអានឹងឲ្យយើងមានមិនមែនថាធ្វើប៉ុន្តែឲ្យយើងទទួលការពិបាកសម្រាប់ឲ្យយើងរៀនថាយើងត្រូវពឹងលើព្រះតទៅនៅពេលយើងស្រួលថាខ្ញុំអាចធ្វើបានខ្ញុំចេះខ្ញុំធ្វើស្រួលយើងអត់ត្រូវពឹងលើព្រះប៉ុន្តែពេលយើងមានបញ្ហាធំពេលយើងមានពិបាកមែនតើអានោះយើងចាប់ប្រាំយល់ថាខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានខ្លួនឯងទេខ្ញុំត្រូវពឹងលើព្រះវិញ ខ្ញុំមិនអាចធ្វើតែឯងខ្ញុំត្រូវពឹងលើអ្នកតន្ត្រីហើយអ្នកតន្ត្រីជាព្រះអាចធ្វើបានសម្រាប់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងឃើញស្ត្រីហាណាគាត់អស់ផ្លូវហើយគាត់អត់មានកូនគាត់វិធានានៅក្នុងគ្រួសារដោយសារប្រពន្ធចង់ក៏មើលងាយគាត់ដល់ហាណាមានតែអធិដ្ឋានសុំវរព្រះយំផងអធិដ្ឋានផងតមហាផងហាណាអត់មានទីពឹងផ្សេងទេមានអ្នកណាបានជួយទេតែពេលហាណាថ្វាយបំណងរបស់ខ្លួនឯងទៅឯត្រង់ហើយគាត់សុំអធិដ្ឋានខ្លាំងព្រះឆ្លើយតបវិញព្រះអាយហាណាមានកូនប្រុសមួយដោយហាណាសុំអស្ចារ្យហាណាអត់មានកូនសោះប៉ុន្តែព្រះអាយគាត់មានកូនប្រុសមួយគាត់ថ្វាយកូនទៅឲ្យព្រះវិញពីព្រោះគាត់សន្យាអានឹងកុំភ្លេចថាពេលយើងសន្យាយើងត្រូវរក្សាពាក្យសន្យារបស់យើងបើយើងថាបើព្រះជួយខ្ញុំក្នុងការនេះការនោះខ្ញុំថ្វាយជីវិតទៅព្រះកុំភ្លេចពេលព្រះឆ្លើយតបយើងត្រូវនឹកឃើញពាក្យសន្យារបស់យើងហើយហាណាមានកូនទៀតមានកូនប្រុស3ហើយកូនស្រី2ទៀតដែរទាំងអស់5ក្រៅពីសាមូអែលជីវិតរបស់ហាណាផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងហើយជីវិតរបស់ប្ដីរបស់ហាណាច្បាស់ជាផ្លាស់ប្ដូរដែរហើយប្រពន្ធចង់ច្បាស់ជាផ្លាស់ប្ដូរដែរដោយសារហាណាអធិដ្ឋានហើយជឿថាការអធិដ្ឋានមានអំណាចហើយព្រះអាចផ្លាស់ប្ដូរSome funny things going on in church today. នៅក្នុងព្រះគម្ពីរមួយទៀតរឿងមួយទៀតលោក Petrus ពីសដាច Herod ចាប់លោក Petrus ហើយដាក់ក្នុងគុកក្រុមជំនុំគេធ្វើអីពីគេឃើញ Petrus ដាក់ក្នុងគុកចាំអត់រឿងហ្នឹងគេអធិដ្ឋានគេតមហាគេអធិដ្ឋានគេអធិដ្ឋានពីព្រោះគេដឹងថាស្ដេច Herod ចង់សម្លាប់ Petrus ដោយគាត់សម្លាប់យ៉ាកុបពីមុនចាប់ Petrus តើគេភ័យបាត់ Petrus ទៀតអូយវេទនាយើងតើគេអធិដ្ឋានគេអធិដ្ឋានអធិដ្ឋានអធិដ្ឋានពេល Petrus ចេញពីកន្លែងគុកដោយសារទេវតាមកនាំគាត់ចេញពីគុកនាំគាត់ទៅផ្ទះកន្លែងក្រុមជំនុំអធិដ្ឋានក្រុមជំនុំអត់ជឿថា Petrus នៅឯណោះគេខំអធិដ្ឋានសម្រាប់ឲ្យ Petrus បានផុតពីដៃរបស់ស្ដេច Herodបន្តែពេល Petrus នៅគោះទ្វារមកហើយខ្ញុំចូលមកហើយខ្ញុំចូលមកគេមិនជឿថា Petrus សោះច្បាស់ជាខ្មោចស្អីគេអត់ដឹងតែពេលគេខឹងអានឹងគេយល់ហើយបន្តែជួងកាយើងដូចអញ្ចឹងដែរយើងអធិដ្ឋានពេលព្រះឆ្លើយតបយើងថាមែនទេយើងមិនចង់ជឿសូមកុំធ្វើដូចអញ្ចឹងអានឹងដោយរឿងខ្ញុំប្រាប់មុនដំបូងថា ក្រុមជំនុំអធិដ្ឋានសម្រាប់កុំឲ្យមានបាមួយទៀតនៅទីក្រុងរបស់គេនៅខាងមុខព្រះវិហារពេលរន្ទាបាំងគេមិនចង់ទទួលស្គាល់ថាដោយការអធិដ្ឋានរបស់គេខ្ញុំគិតថាគេមិនចង់ទទួលស្គាល់ដោយសារគេខ្លាចច្បាយអាយគេបងលួយច្រើនទៅអាយបរោះហ្នឹងចែកក្រុមប៉ុន្តែកាពិតព្រះឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានរបស់គេរាល់ថ្ងៃនៅពេលយើងងើបពីដេកហើយតើយើងចាំតើយើងមានបញ្ហាសម្រាប់អធិដ្ឋានឬក៏តើយើងស្វែងរកព្រះរៀងរាល់ព្រឹកមុនមានបញ្ហាមុនមានរឿងកើតឡើងយើងអធិដ្ឋានកន្លែងណាក៏បានពេលណាក៏បានអត់មានអ្វីអាចធ្វើអបសាកសម្រាប់ឲ្យយើងអធិដ្ឋានទេបើយើងនៅក្នុងផ្សារឬក៏យើងបើកឡានឬក៏យើងដើរត្អែងកន្លែងណាក៏បានយើងឯងអធិដ្ឋានពីព្រោះការអធិដ្ឋានវានៅក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងអត់ត្រូវលោតជង្គង់យើងអត់ត្រូវសំភារដៃយើងអត់ត្រូវបាត់ភ្នែកយើងអធិដ្ឋានកន្លែងណាពេលណាក៏បានចិត្តរបស់យើងវាដូចមានទ្វារអាចបាត់អាចបើកអ្នកស្រី Ellen G. White ថាទ្វាររបស់ចិត្តរបស់យើងយើងត្រូវទុកបើករហូតមានការអញ្ជើញព្រះសុគង់នៅជាមួយយើងហើយយើងបើកទ្វារចិត្តហ្នឹងដោយសារអធិដ្ឋានយើងត្រូវសូមព្រះគង់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដោយជាភ្ញៀវយើងជើងចូលក្នុងទីយើងការអធិដ្ឋានអាចជួយឲ្យយើងបាត់គំនិតអាក្រក់បើយើងមានអរិយលបួងយើងមានគំនិតអាក្រក់យើងសូមអធិដ្ឋានភ្លាមកុំចាំដល់ធ្លាក់ក្នុងលបួងណាបើយើងមានកំណត់អាក្រក់យើងឃើញអ្វីធ្វើឲ្យយើងគិតអាក្រក់ឬក៏យើងឮឬក៏អ្នកផ្សេងធ្វើអីយើងចង់មានកំណត់អាក្រក់ភ្លាមភ្លាមអធិដ្ឋានភ្លាមភ្លាមសម្រាប់សូមព្រះបាត់កំណត់អក្រក់នឹងទ្វារសម្រាប់ចូលក្នុងកន្លែងមានបល្ល័ង្ករបស់ព្រះ I don't know what's throne room បន្ទប់បល្ល័ង្ក maybeរបស់ព្រះនៅឋានសួគ៌របស់យើងទ្វារនឹងបើកចំហរហូតព្រះអដាបាត់ទ្វារទេយើងឯងចូលទៅខាងមុខព្រះនៅពេលណាម៉ោងប្រមាណកន្លែងណាយើងនៅយើងឯងចូលក្នុងការអធិដ្ឋានហើយខព្រះគម្ពីរយើងមុនដំបូងក្នុងហេប្រឺចំពោះ4ខ16 Yung ek chou boldly. I didn't catch the Khmer word for that, but do yung chou kla han. Yung bai chou do u kla kla ge ding hiom ting. Yung chou. I'm here on a purpose, right? Here I am. Come to ask God something. Come to tell God something. Khyom chou mien sekdai kla han bi prua khyom mien ka away khyom chong prap priya. Khyom at klat. Khyom at nyo. Khyom chou mao mien sekdai kla han chou knong ka aditan.

0: During a prep prayer, I wait away for a young sabai. During prep prayer, I wait away for a young hot sabai. During prep prayer, I wait away for a young kung. I wait away for a katuk nai knong chivet ba hiang. I wait away got aoi. During a prep prayer, thing ah. Prayer set up thing ah. អ្នកខ្លះប្រហែលពេលគេនៅក្មេងម៉ាក់បារបស់គេថាអូកុំនិយាយកុំនិយាយតើគេអត់ហ៊ានប្រាប់អំពីអ្វីនៅក្នុងចិត្តរបស់គេប៉ុន្តែព្រះព្រះទួយបៃតាល្អបំផុតយើងប្រាប់អីក៏ដោយព្រះមិនថាអូឈប់និយាយក្រក់អត់មានភាពស្ដាប់កុំនិយាយណាព្រះចង់ឲ្យយើងប្រាប់ទាំងអស់ភាពសុបាយភាពអំណរភាពកាតុកភាពខឹងភាពមានរឿងជាមួយគេទាំងអស់អត់មានត្រូវទុកក្នុងចិត្តយើងត្រូវឲ្យព្រះស្ដាប់ទាំងអស់សម្បត្តិកោប្រកបពីមួយទៀតនេះចង់បញ្ចប់ពីលិបចំពោះមួយកោប្រមួយពីលិបចំពោះមួយកោប្រមួយ
1: ប្រកបពីពីលិបចំពោះមួយកោប្រមួយខ្ញុំជឿសេចក្តីនេះយ៉ាងជាក់ថាព្រះអង្គដែលទ្រង់បានចាត់តាំងធ្វើល្អធ្វើការល្អក្នុងអ្នករាល់គ្នាទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យកាន់តែពេញខ្នាតឡើងតរតែដល់ថ្ងៃនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
0: Okay. So my translation is Young men ទំនុកចិត្តយើងឯងចូលទៅប្រាប់ព្រះអ្វីអ្វីយើងមាននៅក្នុងចិត្តហើយព្រះចាប់ណាំផ្លាស់ប្ដូរយើងតិចម្ដងតិចម្ដងព្រះអាចឈប់ធ្វើការងារល្អនៅក្នុងជីវិតយើងតែសារព្រះសន្យាធ្វើរហូតដល់រួចតបបំពេញការផ្លាស់ប្ដូររបស់យើងយើងត្រូវធ្វើអីយើងត្រូវទៅអធិដ្ឋានជាមួយព្រះទៅមុខបល្ល័ង្ករបស់ព្រះយើងទាំងអស់គ្នាយើងមានការសោកស្ដាយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអ្វីយើងធ្វើពីមុនយើងសោកស្ដាយអូខ្ញុំស្ដាយខ្ញុំមានចិត្តថាបើអត់ធ្វើអញ្ចឹងល្អជាងប៉ុន្តែវារួចហើយវាថ្ងៃមុនយើងមិនអាចយើងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរអានឹងថ្ងៃនេះយើងអធិដ្ឋានជាមួយព្រះអំពីថ្ងៃនេះយើងលន់តួអ្វីកើតឡើងពីមុនយើងទៅមានសេចក្តីក្លាហានទៅជួបព្រះក្នុងការអធិដ្ឋាននៅបន្ទប់បល្ល័ង្ករបស់ព្រះមានសេចក្តីសង្ឃឹមសេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ជីវិតថ្មីជីវិតអកលដូចមេអំបៅភាវាចេញពីសម្បុកវាថ្មីថ្មីមែនតែនអកប្បកិរិយាជីវិតផ្លាស់ប្ដូរអស់ហើយខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា ឯមានសង្ឃឹមដូចគ្នាពេលយើងអធិដ្ឋានទុកចិត្តលើព្រះថ្វាយជីវិតទៅឯព្រះថ្វាយបំណងរបស់ខ្លួនទៅឯព្រះតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់វិញសូមព្រះទៀងពោហើយសូមមានជោគជ័យនៅក្នុងការអធិដ្ឋានរៀងរាល់ថ្ងៃ
2: ជំរាបសួរបងប្អូនរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធនិងរីករាយដោយសារថ្ងៃនេះយើងអាចរៀនទៀតពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនិងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យព្រះគម្ពីរព្រះបន្ទូលព្រះគម្ពីរនិយាយអំពីសេចក្តីរបស់ព្រះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអំពីសេចក្តីជំនឿនិងអំពីសេចក្តីសច្ចរិតបន្តមុនយើងចាប់ផ្ដើមសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរគុណព្រះដែលសាប្រែស្រឡាញ់យើងទាំងអស់គ្នានិងព្រះចង់ឲ្យយើងទទួលសេចក្តីសច្ចរិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនិងទ្រង់ជ្រើសរើសយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសម្រាប់បន្តការងារព្រះយេស៊ូវធ្វើនៅផែនដីនេះនៅពីពួនឆ្នាំមុនឥឡូវពេលយើងបើកព្រះបន្ទូលសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិយាយជាមួយចិត្តរបស់យើងនិងឲ្យយើងយល់និងឲ្យយើងសម្រេចធ្វើតាមព្រះគ្រប់ពេលវេលាទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែននៅពេលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនេះព្រះយេស៊ូវបង្ហាញអត្តចរិតរបស់ព្រះបិតាបាទព្រះយេស៊ូវអត់បានមកយើងមិនអាយយល់ច្បាស់អំពីព្រះជាអ្នកបរិសុទ្ធទ្រង់គ្មានបាបនៅពេលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនេះទ្រង់ឲ្យយើងឃើញមនុស្សនៅផែនដីនេះឯនៅបរិសុទ្ធដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវការយល់អំពី hide away ព្រះយេស៊ូវរឿងនៅផែនដីនេះនឹងគ្មានបាបនឹងថ្ងៃនេះពេលយើងសិក្សាជាមួយគ្នាខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនបានឃើញនឹងបងប្អូនមានរីករាយពីព្រះព្រះយេស៊ូវជ្រើសរើសអ្នកសម្រាប់ជួយបន្តខាងងារព្រះយេស៊ូវធ្វើចូលឥឡូវសូមបាទទៅយ៉ូហានជំពូក17ខ18យ៉ូហានជំពូក17ខ18នឹងនៅជំពូក17យើងឃើញព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋានជាមួយព្រះបិតានឹងយ៉ូហានកត់ការអធិដ្ឋានរបស់ព្រះនឹងនេះជួយយើងយល់អំពីអ្វីនៅក្នុងចិត្តរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងមើលទៅមកខប៉ុន្តែខនេះជាសំខាន់សម្រាប់មេរៀនយើងថ្ងៃនេះយ៉ូហានជំពូក17ខ18ទូបង្គំបានចាត់គេឲ្យទៅក្នុងលោកេដូចជាទ្រង់ចាត់ទូបង្គំឲ្យមកក្នុងលោកេដែរនៅទីនេះយើងឃើញព្រះយេស៊ូវថាទ្រង់ចាត់គេឲ្យគេទៅក្នុងផែនដីយើងគេជាអ្នកណាគេជាអ្នកសម្រាប់ឲ្យព្រះយេស៊ូវធ្វើព្រះសង្គ្រោះរបស់គេគេជាសាវែតរបស់ព្រះយេស៊ូវគេជាយើងនឹងព្រះយេស៊ូវថាទ្រង់ឲ្យគេយើងទៅដោយព្រះបិតាឲ្យព្រះយេស៊ូវមកផែនដីនេះនឹងផ្សាយដំណឹងអំពីព្រះយើងថាអូខ្ញុំមិនអាចធ្វើដោយព្រះយេស៊ូវទេខ្ញុំជាមនុស្សមានបាបខ្ញុំមិនព្រះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវថាទ្រង់ឲ្យយើងទៅដោយព្រះបិតាឲ្យព្រះយេស៊ូវតែសយើងមិនអាចថាខ្ញុំមិនអាចធ្វើទេពីព្រោះព្រះយេស៊ូវថាយើងធ្វើបានទ្រង់ជាអ្នកសម្រេចឲ្យយើងទៅសថ្ងៃនេះយើងចង់សិក្សាទៀតអំពីតើយើងត្រូវធ្វើអីពេលយើងទៅនិងតើយើងត្រូវធ្វើអីសម្រាប់រស់នៅដោយព្រះយេស៊ូវ សូមតើមុខនឹងតិចទៅអេពីសូតអេពីសូតចំពុក5 in Galatia Galatia hi អេពីសូតទៅចំពុក5 in core 1ដូច្នេះចូលត្រាប់តាមព្រះដូចជាកូនស្ងួនពៀខូននេះអត់មានន័យជ្រៅទេវាស្រួលយល់បើយើងត្រាប់តាមព្រះយើងធ្វើដូចព្រះយេស៊ូវធ្វើបើយើងអានខូពីហើយដាក់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់យើងព្រមទាំងប្រកបព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសយើងផងទុកជាទំបីហើយដោយយ៉ាងបូជាសម្រាប់ជាក្លិនឈ្ងុយថ្វាយដល់ព្រះលោកពលថាយិនទ្រធ្វើដូចព្រះយេស៊ូវធ្វើប៉ុន្តែយើងថាខ្ញុំមិនឯកស្រឡាញ់ដោយព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់សម្រាប់ខ្មាំងសត្រូវរបស់ព្រះខ្ញុំមិនឯកធ្វើនោះទេខ្ញុំអត់ចេះព្រះគម្ពីរគ្រប់សម្រាប់ផ្សាយដំណឹងខ្ញុំអត់មានអំណាចព្យាបាលមនុស្សនិងឲ្យមនុស្សស្លាប់រស់ឡើងវិញនឹងទាំងអរៈប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវថាទ្រង់ឲ្យយើងតែធ្វើដូចទ្រង់នឹងលោកពលថាយើងត្រូវធ្វើសំមើយ៉ូហានជំពូក14ខ10ពីព្រោះខនេះជួយយើងយល់អំពី hide away ព្រះយេស៊ូវឲ្យធ្វើ away ត្រង់ធ្វើតើអ្នកមិនជឿថាខ្ញុំនៅក្នុងព្រះបិតាហើយព្រះបិតាគង់នៅក្នុងខ្ញុំតែឬអីអត់ទាំងពាក្យដែលខ្ញុំប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំមិនមែនប្រាប់ដោយអង្គខ្លួនខ្ញុំទេគឺជាព្រះបិតាដែលគង់ក្នុងខ្ញុំទ្រង់ធ្វើការទាំងនោះវិញព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់សាវែតច្បាស់អំពី Hideaway ព្រះយេស៊ូវជាបង្រៀននិងអធិប្បាយនិង Hideaway ព្រះយេស៊ូវជាធ្វើការអស្ចារ្យ Hideaway ព្រះយេស៊ូវជារស់នៅជាមនុស្សបរិសុទ្ធព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំនៅក្នុងព្រះបិតាហើយព្រះបិតាគង់នៅក្នុងខ្ញុំអនុជាគលុះកូនសាវសម្រាប់ធ្វើដោយព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវការសូមព្រះគង់នៅខ្ញុំយើងក្នុងយើងដោយព្រះគង់នៅក្នុងព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវការគង់នៅក្នុងព្រះដោយព្រះយេស៊ូវគង់នៅក្នុងព្រះបិតាអានេះជាមូលហេតុព្រះយេស៊ូវថាទ្រង់ត្រូវការទៅឋានសួគ៌វិញពីព្រោះព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសន្តានៅជាមួយយើងសម្រាប់យើងអាចនិយាយដោយព្រះយេស៊ូវអ្វីខ្ញុំនិយាយវាមិនពាក្យខ្ញុំទេវាពាក្យរបស់ព្រះអ្វីខ្ញុំធ្វើវាមិនអ្វីខ្ញុំធ្វើទេព្រះធ្វើពីក្នុងខ្ញុំព្រះចង់ធ្វើសម្រាប់យើងដោយព្រះធ្វើសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវសម្បត្តិភីលីបជំពូក2ខ13ពីព្រោះខនេះជួយយើងយល់អំពីយើង hide away យើងអាចរួចនៅដោយព្រះយេស៊ូវភីលីបជំពូក2ខ13 The book គឺជាព្រះហើយដែលបណ្ដាលចិត្តអ្នករាល់គ្នាឲ្យមានទាំងចំណងចង់ធ្វើហើយឲ្យបានប្រព្រឹត្តតាមបំណងព្រះហឫទ័យត្រង់ដែរបើយើងឲ្យព្រះគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើង បើយើងឲ្យព្រះសោយរាជនៅលើជីវិតរបស់យើងខនេះប្រាប់យើងយើងអាចធ្វើដោយព្រះយេស៊ូវធ្វើលោកផូលជាអ្នកសរសេរនិងលោកផូលជាអ្នកប្រាប់យើងនៅអេពីសូតចំពោះ5ខ1យើងត្រូវការត្រាប់តាមព្រះលោកផូលក៏ជឿបើយើងអោយព្រះគង់នៅយើងអាចធ្វើតាមព្រះសំណើហ្គាឡាទីចំពោះ2ខ20ហ្គាឡាទីចំពោះ2ខ20លោកផូលក៏មានបបសាទហើយនឹងគាត់ប្រាប់យើងច្បាស់អំពីហេតុអ្វីគាត់ជាអ្នកចេះប្រាប់បន្ទូលជ្រៅជ្រៅហេតុអ្វីគាត់ជាអ្នកជួយព្យាបាលមនុស្សហេតុអ្វីគាត់ជាអ្នកឲ្យបង្ហាញចរិតរបស់ព្រះសមូកាឡាទីចំពុក2ខ20ខ្ញុំបានជាប់ជាខាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយដល់ខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះនោះគឺរស់ដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រកបព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសខ្ញុំហើយលោកផូលប្រាប់យើងគាត់ជឿជាខាងហើយពុគតានោះគឺថាគាត់លែងចង់ធ្វើតាមចិត្តរបស់គាត់ហើយគាត់ឲ្យព្រះយេស៊ូវរស់នៅក្នុងគាត់អ្វីលោកផូលចង់ធ្វើជាអ្វីព្រះយេស៊ូវចង់ធ្វើពីព្រោះព្រះយេស៊ូវសាយរាកក្នុងចិត្តរបស់គាត់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាយើងអាចមានជីវិតបរិសុទ្ធដូចផូលជីវិតបរិសុទ្ធដូចព្រះបើយើងសម្រេចឲ្យព្រះសាយរាកក្នុងចិត្តរបស់យើងអរគុណព្រះព្រះចង់ជួយយើងគ្រប់ទាំងអស់បើយើងមើលហេប្រឺចំពុក13ខ21ត្រង់ព្រោះអាយអ្នករកគ្នាបានគ្រប់លក្ខក្នុងការល្អគ្រប់ជំពូកដោយសារព្រះលោហិតនៃសញ្ញាដោយដោយនៅអកលជានិកប្រយោជន៍អាយអ្នករកគ្នាបានធ្វើតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ដោយទ្រង់ធ្វើការក្នុងអ្នករកគ្នាដែលកប់ដល់ព្រះហឫទ័យនៃទ្រង់ដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមឲ្យទ្រង់បានសេរីល្អនៅអកលជានិច្ចរៀងរាល់តទៅអាមែននៅទីនេះលោកផូលប្រាប់យើងម្ដងទៀតយើងអាចគ្រប់លក្ខពីព្រោះព្រះធ្វើគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងយើងពេលយើងថ្វាយជីវិតរបស់យើងទៅព្រះយើងមិនអាយតោខ្ញុំមិនអាយធ្វើតែខ្ញុំអ្នកកើតក្នុងភពបត្រូវយើងកើតក្នុងភពបបន្តែព្រះអត់ឲ្យយើងនៅក្នុងភពបពេលយើងឲ្យព្រះគង់នៅក្នុងយើងព្រះជួយឲ្យយើងគ្រប់លក្ខបន្តែយើងត្រូវសម្រេចតើយើងឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងឬយើងចង់គ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបើយើងឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើងយើងអាចមានជ័យជំនះសំមើលកូរិនថូសទី2ចំពុក2កូរិនថូសទី2ចំពុក2និងយើងមើលខ14ដល់17តែអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គដែលទ្រង់ជាតែនោមយើងខ្ញុំឲ្យមានជ័យជំនះក្នុងព្រះគ្រីស្ទហើយក៏ផ្សាយ ក្លិនពីដំណើរដែលយើងខ្ញុំស្គាល់ព្រះហើយបានសោះសាយទួទៅគ្រប់កន្លែងផងត្បិតយើងខ្ញុំជាក្លិនក្រអូបនៃព្រះគ្រឹះដល់ព្រះនៅក្នុងពួកមនុស្សដែលកំពុងតែបានសង្គ្រោះហើយក្នុងពួកអ្នកដែលកំពុងតែវិនាសទៅដែរតពពួកមួយជាក្លិននៃសេចក្តីស្លាប់ហើយត្រូវស្លាប់ដល់ពួកមួយទៀតជាក្លិននៃជីវិតហើយបានរត់នៅតើអ្នកណាគួរនឹងសេចក្តីទាំងនេះត្បិតយើងខ្ញុំមិនមែនដូចជាមនុស្សច្រើនគ្នាដែលបំផ្លាញព្រះបន្ទូលនោះទេគឺដូចជាអ្នកស្មោះត្រង់ដែលមកពីព្រះវិញ្ញាណព្រះវិញហើយយើងនិយាយចំពោះព្រះដែលនៅព្រះគ្រីស្ទយើងឃើញបើព្រះយេស៊ូវសោយរាជ្យក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះយេស៊ូវនាំយើងមានជំនះជ័យជំនះនឹងយើងធ្វើជាក្លិនក្រអូបរបស់ព្រះចង់ថាមនុស្សស្គាល់គេដោយសារក្លិន no but យើង that bring ក្រអូបមួយរលថ្ងៃពេលគេហាត់ bring ក្រអូបនោះគេដូចស្គាល់យើងគេដឹងអូអនុអ្នកនេះមកពីព្រោះយើងស្គាល់ bring up របស់គេហើយអញ្ចឹងលោកផលតាពេលយើងអាយព្រះយេស៊ូវនាំជីវិតយើងយើងមានជ័យជំនះនៅលើបាបនឹងយើងដោយក្លិនក្រអូបរបស់ព្រះគេអាចស្គាល់ព្រះដោយសារជីវិតរបស់យើងពីព្រោះក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងឈ្នះបាបហើយយើងរស់នៅដោយព្រះយេស៊ូវយើងត្រាប់តាមត្រង់សូមមើលក្រិនថូសទី2ជំពូក5ក្រិនថូសទី2ជំពូក5នៅទីនេះយើងឃើញព្រះលោកផលចង់និយាយអំពីមូលហេតុយើងធ្វើអ្វីយើងធ្វើយើងចង់រស់នៅដោយព្រះយេស៊ូវក្រិនថូសទី2ជំពូក5និងយើងអានខ14 15និងក្រោយយើងអានខ20ខ14ត្បិតសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទបង្ខំយើងខ្ញុំដែលយើងខ្ញុំពិចារណាឃើញថាបើម្នាក់បានស្លាប់ចំនួនអ្នកទាំងអស់នោះទាំងអស់ឈ្មោះថាបានស្លាប់ហើយត្រង់ក៏បានសកត់ចំនួនមនុស្សទាំងអស់យ៉ាងនោះគឺដើម្បីឲ្យពួកអ្នកដែលរស់នៅមិនរស់សម្រាប់តែខ្លួនឯងទៀតគឺរស់សម្រាប់ព្រះអង្គដែលសកត់ចំនួនគេហើយបានរស់ឡើងនោះវិញអគុណព្រះយើងបានឃើញពេលយើងឲ្យព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះធ្វើដូចជួយបង្ខំយើងសម្រាប់បំរើព្រះធ្វើដូចព្រះយេស៊ូវច្បាស់យើងបានទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយក្នុងចិត្តយើងយល់អំពីគ្រប់ទាំងអស់ព្រះយេស៊ូវធ្វើសម្រាប់យើងរហូតដល់ត្រង់សកលយើងចង់ស្រឡាញ់គេដូចព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើងពីព្រោះយើងឃើញអនុជាផ្លូវល្អមែនទែនផ្លូវត្រឹមត្រូវផ្លូវឥតកចោះនឹងយើងឃើញព្រះជាអ្នកធ្វើការពីក្នុងយើងសូមមើលគោមកផៃដល់ដូច្នេះយើងខ្ញុំជាទូតតំណាងព្រះគ្រីស្ទយើងចប់នៅទីនោះខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនយល់អំពីពាក្យទូតខ្ញុំមកពីអូស្ត្រាលីនិងនៅភ្នំពេញ មានយើងហៅការិយាល័យរបស់រដ្ឋអភិបាលអូស្ត្រាលីនឹងនៅទីនោះមានម្នាក់ធ្វើជាទូតអូស្ត្រាលីគាត់ជាអ្នកតំណាងអំពីរដ្ឋអភិបាលនៅអូស្ត្រាលីនឹងព្រះយេស៊ូវជ្រើសរើសយើងធ្វើជាអ្នកតំណាងអំពីព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនេះសូមលោកផលក៏ប្រាប់យើងញញត្រកត្រាប់តាមព្រះធ្វើដោយព្រះយេស៊ូវយើងជាអ្នកតំណាងយើងជាក្លិនរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងព្រះយេស៊ូវជាអ្នកនាំយើងមានជ័យជំនះយើងបានមានជ័យជំនះពីព្រោះយើងអាយព្រះគង់នៅក្នុងយើងនិងយើងគង់នៅក្នុងព្រះយើងអាយព្រះសាយរៀក្នុងចិត្តរបស់យើងពេត្រុសទី2លោកពេត្រុសបានប្រាប់យើងព្រះឲ្យយើងគ្រប់ទាំងអស់យើងត្រូវការពេត្រុសទី2ចំពុក1ខ2-4សូមឲ្យព្រះគុណនឹងសេចក្តីសុខសាន្តបានចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាឲ្យបានស្គាល់ព្រះនិងព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងត្បិតព្រះជាស្តានៃព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងរាល់គ្នាមានគ្រប់របស់ទាំងអស់ខាងឲ្យជីវិតនិងសេចក្តីគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះដែលយើងបានស្គាល់ព្រះអង្គដែលទ្រង់ហៅយើងរកគ្នាមកដោយសារសម្រេចល្អនិងសុគន្ធរបស់ទ្រង់ដែលដោយសារសេចក្តីទាំងនោះទ្រង់បានប្រទានសេចក្តីសន្យាធំបំផុតហើយវិសេសផងមកយើងរកគ្នាដើម្បីឲ្យអ្នករកគ្នាបានចំណែកជានិស័យនៃព្រះដោយសារសេចក្តីសន្យានោះឯងដោយបានរួចពីសេចក្តីពុករលួយនៅក្នុងលោកនេះដែលកើតអំពើសេចក្តីបងប្រាថ្នាសៀងឃើញនៅខពីពេត្រុសប្រាប់យើងទ្រង់បានឲ្យយើងគ្រប់ទាំងអស់យើងត្រូវការសម្រាប់រស់នៅជាមនុស្សបរិសុទ្ធខ្ញុំធ្លាប់ឮមនុស្សពេលគេមានបាបគេថាខ្ញុំជាអ្នកខាតក្នុងបាបអនុជាចរៈរបស់ខ្ញុំគេអត់តន់យូអំពីអ្វីប្រែធ្វើសម្រាប់គេគេអត់តន់ឲ្យព្រះគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់គេសម្រាប់គេឯកមានជ័យជំនះគ្រប់ពេលវេលាប៉ុន្តែលោកពេត្រុសក៏ប្រាប់បើយើងទទួលព្រះយើងទទួលគ្រប់ទាំងអស់យើងត្រូវការសម្រាប់ជំនះពេលសាតាំងល្បួងយើងយើងទទួលគ្រប់ទាំងអស់យើងត្រូវការសម្រាប់ឲ្យអ្នកទៅតែឃើញចរិតរបស់ព្រះនិងទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះពីយើងពីព្រោះព្រះគង់នៅក្នុងយើងនិងព្រះជាអ្នកធ្វើការពីក្នុងយើងនៅកិច្ចការចំពោះមួយព្រះយេស៊ូវធ្វើសន្យាជាមួយសាវកកិច្ចសន្យានោះជាកិច្ចសន្យាសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែរកិច្ចការចំពោះមួយនឹងខ8ប៉ុន្តែកាលណាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមកសន្តិទ្ធលើអ្នករាល់គ្នានោះអ្នករាល់គ្នាបានព្រះចេស្តាហើយនឹងធ្វើជាទីបន្ទោពីខ្ញុំនៅក្រុងយេរូសាឡឹមព្រមទាំងស្រុកយូដានិងស្រុកសាម៉ារីទាំងមូលហើយរហូតដល់ចុងផែនដីបំផុតផងតើយើងត្រូវធ្វើអីសម្រាប់ធ្វើទីបន្ទោលអំពីព្រះយើងត្រូវការទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអនឹងពេលយើងទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងទទួលព្រះចេស្តារបស់ត្រង់ដែរ ពីព្រោះព្រះចេស្តារបស់ព្រះនៅជាមួយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបើយើងអធិដ្ឋានរាល់ថ្ងៃយើងត្រូវការអធិដ្ឋានសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយយើងខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនរឿងខ្លីមួយរឿងខ្លីនេះមិនពិតប៉ុន្តែវាជួយយើងយល់មានគេគេមានកងានមួយកងាននេះជាញីនឹងវាធ្លាក់ផងប៉ុន្តែផងរបស់វាជាផងមាសសុទ្ធផងរបស់វាប្រហែលជា1គីឡូជាងបើយើងគិតតម្លៃផងរបស់វាសពថ្ងៃប្រហែលជាជាង $100,000មួយពីព្រោះវាមានសតបាមច្ឆាសត្វកងអង្គនោះសួរអ្នកនឹងតាអ្នកអាចជ្រើសរើសខ្ញុំឲ្យអ្នកយកផងវាឬខ្ញុំឲ្យអ្នកយកវាមិនអាចយកទាំងពីរទេតើយើងជ្រើសរើសយកឯណាចង់កងាយឬចង់ផងមាធ្វើមានតម្លៃ$100,000ខ្ញុំអត់ដឹងតើបងប្អូនជ្រើសរើសអីបតែខ្ញុំគិតមនុស្សច្រើនគេចង់ជ្រើសរើសផងបតែបើយើងឆ្លាតយើងគិតអំពីផងមានោះមកពីណាវាមកពីកងាយបាទកងអង្គធ្លាក់មួយវាជ្រើវាអាចធ្លាក់ច្រើនទៀតបើយើងយកតបងមាយើងមានយើងអាចលួចវាមាន $100,000ប៉ុន្តែបើយើងយកកងអង្គវាអាចធ្លាក់ផងច្រើនរហូតដល់100ឬជាង100យើងអាចមាន $100,000ទេយើងមានរូបលានដុល្លារដែលសារយើងជ្រើសរើសកងអាពេលយើងអធិដ្ឋានបើយើងមានបញ្ហាក្នុងចិត្តយើងកំហុសយើងធ្វើញឹកញាប់ធម្មតាយើងអធិដ្ឋានសូមព្រះជួយយើជួយលើកលែងទោសយើងជួយឲ្យយើងឈ្នះអំពើបាបនោះអានោះដូចយើងជ្រើសរើសបងមាប៉ុន្តែបើយើងអធិដ្ឋានសូមព្រះលើកលែងទោសយើងដោយសារបាបយើងធ្វើនិងសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសង្កត់នៅក្នុងយើងសម្រាប់ជួយយើងឈ្នះអំពើបាបនោះប៉ុន្តែដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសង្កត់នៅលើយើងយើងអាចឈ្នះអំពើបាបគ្រប់ទាំងអស់គ្នាមិនតែមួយតែអានោះជាល្អនឹងអ្វីយើងឃើញលោកផូលនិយាយអ្វីយើងឃើញលោកពេត្រុសនិយាយនឹងព្រះយេស៊ូវនិយាយទ្រង់ចង់ឲ្យយើងឈ្នះគ្រប់អំពើបាបតែយើងត្រូវអធិដ្ឋានរាល់ថ្ងៃសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគ្រប់គ្រងជីវិតយើងយើងត្រូវលះបង់សិទ្ធគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងនឹងឲ្យបកលសិទ្ធនោះទៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យជួយយើងឈ្នះគ្រប់ពេលវេលាគោចុងក្រោយនៅសាមូអែលទី2យើងទៅប្រែកំពីសញ្ញាចាស់វិញសាមូអែលទី2សាមូអែលទី2ចំពោះមកពេប2និងខ33ព្រះទ្រង់ជាបន្ទាយមកមុននៃទូបង្គំទ្រង់នាំទូបង្គំតាមផ្លូវគ្រប់លក្ខខ្ញុំគិតអានោះច្បាស់ព្រះទ្រង់ជាបន្ទាយមកមុននៃទូបង្គំទ្រង់នាំទូបង្គំតាមផ្លូវគ្រប់លក្ខទ្រង់ឲ្យយើងអំណាចព្រះចេស្តាសម្រាប់ជួយឲ្យយើងកើតជាមនុស្ស crop land. Away young put high. Pray sue pral prelo hat of strong. Some rap lean bab no. Ah, lup chow. Nung chivet young runner sub tie. Young a trucat lick long up about day. Bow young I pray sue. Crop crong chit robot young. I pray when you embarrassed. Gia net chim no pray sue. Gia pray chim no pray sue. Mao. Sent that no crong chit robot young. Nan young I nye doi pray sue ta. Can yum no crong pray bo bedan and pray bo bedan no crong kyum. Young I ta pray when you embarrassed no crong kyum. Nan kyum no crong pray when you embarrassed. Bow young no crong pray when you embarrassed. Young no canong prayer dial. Nang young action here. Akun prayer. Prayer jong our young twer dum nang on pi prevobida. By young our prayer kong no canong young. Young I ni ye do prisu. Prisu prap look Philip. By net kung kyom. Nek khung prevo bida hai. Hide away, people prevo bida no krong prisu. Nang kyom means and kum bump on, ting okinia. I ni ye doi prisu, ta ba nek kung kyom, nek kung prisu hai. Bru prevo ni barasat no krong kyom. Some bump on thing okinia, ban atitan real tie, twi jivert rubahnet the prayer. Atitan some private name barasat, sairia, and crop crong chit, and pra mort rubahye, pra die rubahye. Some rap kangir rubah prayusu, ait pantor, no pine dini, be krong yung. Prayer, chong our young group thing, oh, young troca. Some rap our gi kung. Prayer, kanong yung. Some akun, kyom means and kum, bomb on jo room chumui, kyom, nung atitan, twice you bit the prayer roll tie. Nung drop down prayer. Nung twirl ye clun, robot prayer. Nung tut robot prayer. Nung mean jay jim near. Dies our prayer kong nai jim we yung. Some jo room atitan jim we kyung. A prayer bobby da yung opercon prayer. Yung bang kung prayer a yung kyung krup ting a yung traka. Some rap chne on pabab. Nung some rap twer kangi robot prayer. Some rap sralang doi prisu sralang yung. Some prayer I brevin yung barasat. Pra prechesada robot trunk, canong chibet robot yang. Some rap aigi kung jirak robot prayer. Nang aigi tutu, second day sralang robot prayer. Be yang kyom. Tubun kum, somene ting ah, canong name prayusu. Amen. Okuncharan, some juke kini atit, no cry, and nang some prep timbo.
3: Mean book my bonbon jichran, the banching old hair. តើចំណីអាហារណាខ្លះដែលអ្នកដែលមានជំងឺលើសឈាមមិនគួរទទួលទានចេញញឹកញាប់ឬក៏មិនគួរទទួលទានសោះហើយនៅថ្ងៃនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំនឹងលើកយកចំណីអាហារដល់ប្រភេទដែលអ្នកដែលមានជំងឺលើសឈាមគួរតែជៀសវាងជំងឺលើសឈាមឬក៏ hypertension គឺជាបញ្ហាជាច្រើនដែលបានកើតឡើងជុំវិញពិភពលោករបស់យើងក៏ដូចជា

0: បស់យើងឡើងខ្ពស់ហើយនៅតាមប្រទេសប្រជាជននៅប្រទេសកម្ពុជាគឺពួកគាត់ប្រើទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវឬក៏ប្រហុកដែលសម្បូរទៅដោយរសជាតិប្រៃអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចព្យាយាមកាត់បន្ថយរបស់ទាំងនោះដោយការប្រើវាបន្តិចបន្តួចបានហើយទី2មីកញ្ចប់មីកញ្ចប់គឺងាយស្រួលក្នុងការធ្វើមែនទែនគឺយើងគ្រាន់តែដាំទឹកហើយស្រុះវាហើយក៏រួចរាល់ដែលមានមនុស្សភាគច្រើនគឺជ្រើសរើសញ៉ាំមីជំនួសចំណីអាហារផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែវាមិនល្អសម្រាប់សុខភាពទេគឺក្នុងមួយកញ្ចប់គឺអាចនឹងមានជាតិអំបិលច្រើនលើសពីរាងកាយរបស់អ្នកត្រូវការបើសិនជាអ្នកគ្រាន់តែញ៉ាំមួយកញ្ចប់នោះទី3នោះគឺម្ហូបចៀនខ្លាញ់ម្ហូបដូចជាសាច់ចៀនឬក៏ត្រីចៀនឬក៏ម្ហូបនៅតាមដងផ្លូវដែលយើងតែងតែឃើញសម្បូរទៅដោយជាតិខ្លាញ់ហើយប្រឡាក់គ្រឿងម្ហូបឲ្យទាំងនោះហើយដែលជាមូលហេតុអាចបង្កឲ្យមានជំងឺលើឈាមគឺវានឹងធ្វើឲ្យមានការកកស្ទះនៅក្នុងសរសៃឈាមហើយយោបល់ល្អនោះគឺអ្នកគួរតែបរិភោគចំណីអាហារដែលជាអាហារដែលចំហុយឬក៏ស្ងោរជាដើមទី4នោះគឺរបស់ផ្អាប់ដែលរក្សាទុកនៅក្នុងកំប៉ុងវាសម្បូរទៅដោយសារធាតុខ្លាញ់និងសារធាតុអំបិលហើយនឹងសារធាតុដែលរក្សាដើម្បីឲ្យវាទុកបានយូរព្រោះថាសារធាតុអទាំងនោះនៅពេលដែលយើងទទួលទានវាចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងវាអាចនឹងបំផ្លាញសរសៃឈាមរបស់យើងម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចអ្នកអាចនឹងជំនួសអាហារអទាំងនេះជាមួយនឹងអាហារស្រស់ស្រស់ដូចជាបន្លែផ្លែឈើទី5នោះគឺ cheese និងផលិតផលទឹកដោះគោដែលមានជាតិអំបិល cheese គឺជាផលិតផលដែលបាននាំចូលហើយវាសម្បូរជាតិខ្លាញ់និងជាតិអំបិលហើយបើសិនជាអ្នកញ៉ាំវាច្រើនដូចជា pizza ឬក៏ចំណីអាហារណាក៏ដោយឲ្យតែគេដាក់ cheese ចូលគឺវានឹងអាចធ្វើឲ្យ cholesterol ឬក៏សម្ពាធឈាមរបស់យើងឡើងកាន់តែខ្ពស់ទី6នោះគឺនំប៉័ងឬក៏អាហារណាដែលមានម្សៅដូចជាបាយដូចជាមីដូចដែលបានលើកនៅខាងលើគឺរបស់ណាក៏ដោយដែលសម្បូរជាតិម្សៅគឺយើងកុំទទួលទានច្រើនពេកបាយក៏ធ្វើឲ្យយើងអាចមានជំងឺលើសឈាមផងដែរខ្ញុំដឹងថាប្រជាជននៅប្រទេសកម្ពុជាសម្បីតែនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំក៏ជិតជិតញ៉ាំបាយសច្រើនជាជាងចំណីអាហារដែរតែសម្រាប់ជនបរទេសគឺពួកគាត់ញ៉ាំតិចតួចបំផុតដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបាច់ឆ្ងល់ទេថាហេតុអីបានជាចាស់ចាស់នៅប្រទេសកម្ពុជាគឺពួកគាត់ភាគច្រើនគឺមានជំងឺលើសឈាមគឺដោយសារតែពួកគាត់ទទួលទានបាយសច្រើនដែលវាមិនសូវសម្បូរទៅដោយជាតិសរសៃនោះទេគឺវាសម្បូរទៅដោយជាតិស្ករទោះទៅវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសញ៉ាំជាមួយនឹងអង្គការសម្រូបវិញល្អជាងព្រោះថាវាសម្បូរទៅដោយជាតិ fiber ឬក៏ជាតិសរសៃទី7នោះគឺភេសជ្ជៈផ្អែមបើសិនជាអ្នកគឺជាប្រភេទមនុស្សដែលចូលចិត្តផឹកទឹកផ្អែមផ្អែមច្រើនដូចជាភេសជ្ជៈដែលមានលក់នៅតាមទីផ្សារអ្នកនឹងមានភាគរយច្រើនក្នុងការកាត់ជំងឺលើសឈាមផងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបែរមកផឹកជាមួយនឹងទឹកស្អាតគឺជាទឹកធម្មតាដែលរាងកាយរបស់យើងត្រូវការបំផុតទី8នោះគឺនំឬក៏អាហារផ្អែមផ្អែមនំខេកឬក៏នំដូណាត់បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាក្នុងការពិបាកក្នុងការបញ្ឈប់ទទួលទានរបស់អត់ទាំងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចាប់ផ្ដើមដោយបន្តិចបន្តិចហើយអ្នកអាចនឹងបដូរមកញ៉ាំជាមួយនឹងរបស់ធម្មជាតិដូចជាទុំស្វាយទុំចេកឬក៏ផ្លែឈើអ្វីផ្សេងៗដែលមានរសជាតិផ្អែមទី9នោះគឺសាច់ក្រហមឬក៏សាច់មាន់ដែលមានខ្លាញ់ច្រើនសាច់គោឬសាច់ខ្លាញ់ច្រើនអាចបង្កឲ្យ cholesterol ឡើងហើយវាក៏ជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យសរសៃឈាមរបស់យើងបានបាត់នោះផងដែរនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមនុស្សជាច្រើនគឺចូលចិត្តញ៉ាំស៊ុបសាច់ហើយសាច់ណាដែលមានខ្លាញ់ច្រើនជាយោបល់ល្អអ្នកគួរតែជ្រើសរើសសាច់ណាដែលមានជាតិខ្លាញ់តិចទី10នោះគឺស្រាឬក៏សារជាតិណាដែលមានជាតិអាល់កុលការផឹកស្រាច្រើនគឺធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមកាន់តែឡើងខ្ពស់ហើយនឹងធ្វើឲ្យបេះដូងខ្សោយហើយបើសិនជាអាចកាត់បន្ថយជាតិស្រវឹងឬក៏ស្រាទាំងស្រុងក៏បានគឺវាពិតជាល្អមែនទែនសម្រាប់សុខភាពព្រោះថាវាមិនមានអត្ថប្រយោជន៍សូម្បីតែបន្តិចសោះជំងឺលើឈាមគឺមិនមែនជាជំងឺដែលយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបាននោះទេវាគឺជាជំងឺដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងបានទៅតាមរបៀបនៃការញ៉ាំចំណីអាហាររបស់យើងហើយនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជៀសផុតពីជំងឺលើសឈាមទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello all beloved people
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាហេតុអ្វីបានជាយើងមិនអាចធ្វើរឿងអស្ចារ្យបាន
2: Have you ever wondered why we can't do any miracles
1: ជាង 2,000 ឆ្នាំមុនកាលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនេះឡើយ
2: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
1: កាលដែលព្រះយេស៊ូវបានមកដល់វងមនុស្សហើយ
2: When Jesus had come to the multitude

0: នោះមានម្នាក់មកលុតជង្គង់ក្រាបនៅចំពោះទ្រង់ទូលថា
1: A man came to him kneeling down to him and saying
0: ព្រះអម្ចាស់អើយសូមប្រោះមេត្តាដល់កូនទូលបង្គំដែលឆ្កួតជ្រូកផងវាវេទនាណាស
1: ់ Lord have mercy on my son for he is an epileptic and suffers severely
0: វាចេះតែដួលទៅក្នុងភ្លើងនិងក្នុងទឹកជាញយញយ
1: For he often falls into the fire and often into the water
0: ទូលបង្គំបាននាំមកឯសះត្រង់ដែរតែគេមើលមិនជាសោះ
1: So I brought him to your disciples but they could not cure him
0: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថា
1: Then Jesus answered and said
0: អស់ដំណំមនុស្សដែលមិនជឿហើយមានចិត្តវិលអើយ
1: Oh faithless and perverse generation
0: តើត្រូវឲ្យខ្ញុំនៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាដល់កាលណា
1: How long shall I be with you
0: តើត្រូវឲ្យខ្ញុំទ្រាំនឹងអ្នករាល់គ្នាដល់កាលណាទៀតចូលនាំវាមកឲ្យខ្ញុំឯណេះ
1: How long shall I bear with you Bring him here to me
0: នៅព្រះយេស៊ូវទ្រង់បន្ទោសដល់អារក្ស
1: And Jesus rebuked the demon
0: ហើយវាក៏ចេញពីក្មេងនោះទៅរួចក្មេងនោះបានជាចាប់តាំងពីវេលានោះមក
1: And it came out of him and the child was cured from that very hour
0: នៅពួកសិស្សមកឯព្រះយេស៊ូវដោយឡែកទូលសួរថា
1: Then the disciples came to Jesus privately and said
0: ហើយអ្វីបានជាយើងខ្ញុំដែលអារក្សនោះមិនបាន
1: Why could we not cast it out
0: ត្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាគឺដោយព្រោះតែអ្នករកគ្នាមានសេចក្តីជំនឿតិចពេកប៉ុណ្ណោះ
1: So Jesus said to them because of you unbelief
0: ត្បិតខ្ញុំប្រាប់ជាប្រកបថាបើមានសេចក្តីជំនឿដោយក្រពូចមួយយ៉ាងល្អិត
1: For assuredly I say to you if you have faith as a mustard seed
0: នោះអ្នករកគ្នានឹងអាចនិយាយទៅភ្នំនេះថា
1: You will say to this mountain
0: ចូលរើចេញពីទីនេះទៅទីនោះចុះនោះនឹងបានដូច្នោះហើយ
1: Move from here to there and it will move
0: ក៏គ្មានការអ្វីដែលអ្នករកគ្នាធ្វើមិនកើតនោះទេ
1: And nothing will be impossible for you
0: តែអរិយបែបយ៉ាងនេះវាចេញទៅដោយសារតែអធិដ្ឋានហើយតំអត់តែប៉ុណ្ណោះ
1: However this kind does not go out except by prayer and fasting
0: ដូច្នេះបើសិនជាយើងមានសេចក្តីជំនឿដោយគ្រប់ពូជតូចមួយ
1: So if we have faith as a mustard seed
0: នោះយើងនឹងអាចធ្វើរឿងអស្ចារ្យដើម្បីជួយមនុស្សបាន
1: We will be able to do miracles to help people in need
0: យើងក៏អាចដេញអារក្សដោយសារសេចក្តីជំនឿការអធិដ្ឋាននិងការតំអត់របស់យើងដែរ
1: We also can cast the demon out by faith prayer and fasting
0: សូមជួយដល់អ្នកដទៃដោយជឿទុកចិត្តលើព្រះយេស៊ូវចុះ
1: Please help others by having faith in Jesus
0: សូមអរគុណ
1: Thank you
2: យុវជនអ្នកអត់តានមានប្តីប្រពន្ធត្រូវចាប់អារម្មណ៍កុំមើលគេបើគេអត់ជឿព្រះនឹងកុំគិតបើខ្ញុំតែតងជាមួយគេខ្ញុំមិនណោមគេជឿព្រះព្រោះយើងឃើញហើយអានោះអត់សកាត់ត្រូវតែច្រើនរៀបការជាមួយអ្នកអត់ជឿព្រះទៅតាមគេបាត់បង់សេចក្តីជំនឿជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណព្រះយើងអាចជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះម្ដងទៀតនឹងអរគុណព្រះព្រះជួយតារសាខ្ញុំព្រោះខ្ញុំនៅអាមេរិកនឹងនៅអាមេរិកបាក់ឡានជាង14000គីឡូម៉ែត្រឆ្ងាយដែរដែលអរគុណព្រះព្រះជួយថែរក្សាតាមផ្លូវនិងជួយឲ្យយើងខ្ញុំចែកចាយព្រះគម្ពីរទៅមនុស្សនៅច្រើនកន្លែងហើយជួយអធិដ្ឋានសម្រាប់ឲ្យព្រះជួយព្យាបាលមនុស្សដែរនិងយើងឃើញព្រះធ្វើការអស្ចារ្យច្រើនតែខ្ញុំសប្បាយមកវិញហើយមកវិញនៅយូរបន្តិចនឹងទៅទៀតអរគុណព្រះថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់អធិប្បាយពី Corinthians ទី2ចំពុក6 Corinthians ទី2ចំពុក6នឹងយើងត្រូវអានច្រើនក៏នៅចំពោះនេះសម្រាប់យល់អំពីសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកផលនឹងអ្វីក៏ចង់ឲ្យយើងយល់គាត់សរសេរសម្បត្តិពីទៅព្រះវិហារកូរិនថូសសើគាត់បង្កើតព្រះវិហារនោះនឹងក្រោយមកគាត់សរសេរសម្បត្តិសម្រាប់ជួយលើកទឹកចិត្តគេនឹងជួយឲ្យគេកែប្រែខ្លះពីព្រោះមនុស្សខ្លះក្នុងព្រះវិហារនោះរងវិញផ្លូវបាទយើងអានសៀវភៅកូរិនថូសទី1ទី2យើងឃើញលោកផលសេចក្តីគេច្រើនដោយសារគេចាប់ដើមរំវិញផ្លូវរបស់ព្រះហើយខ្ញុំមានសង្ឃឹមអានេះមិននិយាយអំពីយើងតែយើងត្រូវអានត្រូវមើលនិងអ្នកឯងសម្រេច តើអ្នកនៅក្នុងក្រុមណាវិញព្រោះយើងឃើញក្នុងសៀវភៅនេះមានពីរក្រុម So មុនយើងអធិដ្ឋានមុនយើងអានខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានសូមព្រះជួយឲ្យយើងយល់អរព្រះបវិតាយើងអរព្រះគុណព្រះទ្រង់អើយយើងមានព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សម្រាប់សិក្សានិងរៀនអំពីផ្លូវរបស់ទ្រង់ច្បាស់បើយើងរងវិញផ្លូវសូមព្រះជួយដាស់ចិត្តយើងថ្ងៃនេះឲ្យយើងឃើញនិងឲ្យយើងសម្រេចយើងចង់ដើរតាមផ្លូវរបស់ទ្រង់វិញទូបង្គំតាំងដែលមានមនុស្សច្រើនអត់បានមកថ្ងៃនេះនិងច្រើនគេរងវិញហើយសូមព្រះជួយដាស់ចិត្តគេឲ្យគេត្រប់មកព្រះវិញនិងចូលរួមថ្វាយបង្គំជាមួយយើងដែរទូបង្គំសូមអ្នកទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនក្រិនតទី2ចំពុក6ខ1ហើយដល់យើងខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងព្រះបានជាយើងខ្ញុំទូនៀនទូនមានអ្នករើគ្នាថាកុំឲ្យទទួលព្រះគុណរបស់ព្រះដោយបែបអនប្រយោជន៍ឡើយសណទីនេះយើងមានពីរក្រុមយើងមានអ្នកផ្សព្វផ្សាយធ្វើការជាមួយព្រះនិងយើងមានមនុស្សជារងវិញហើយអនេតាកុំឲ្យទទួលព្រះគុណរបស់ព្រះដោយបែបអនប្រយោជន៍ឡើយសូមមានមនុស្សខ្លះទទួលព្រះគុណរបស់ព្រះប៉ុន្តែដូចជាគេបោះចោលវាអនប្រយោជន៍អញ្ចឹងលោក Paul គាត់ចង់ឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍តើយើងជាមនុស្សធ្វើការជាមួយព្រះឬយើងជាមនុស្សបោះចោលព្រះគុណរបស់ព្រះបើយើងជាមនុស្សធ្វើការជាមួយព្រះល្អប៉ុន្តែបើយើងជាមនុស្សបោះចោលព្រះគុណរបស់ព្រះលោកផលចង់ហៅយើងស្វែងរកព្រះវិញនៅក្នុងកូពីលោកផលក៏បានប្រកាសនេះត្បិតត្រង់មានបន្ទូលថានៅវេលាដែលកាប់ចិត្តដល់អែងនោះអែងបានស្ដាប់អែងហើយក្នុងថ្ងៃសង្គ្រោះនោះអែងបានជួយអែងមើលឥឡូវនេះជាវេលាដែលកັບកបព្រះហរតីត្រង់មើលថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសង្គ្រោះហើយមនុស្សច្រើនគេចង់ទុកថ្ងៃសង្គ្រោះដល់ថ្ងៃក្រោយលោកផលខ្លាចមានមនុស្សខ្លះក្នុងព្រះវិហារគេចង់នៅ location គេចង់ធ្វើតាម location គេចង់សុបាយខាង location ប៉ុន្តែគេគិតនៅក្រោយគេកាយប្រៃតែលោកផលក៏ចង់ប្រាប់យើងកុំចាំថ្ងៃក្រោយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសង្គ្រោះថ្ងៃនេះយើងត្រូវការដើរជាមួយព្រះពីព្រោះយើងអត់បានដឹងអំពីថ្ងៃក្រោយតើមានឬអត់បើយើងជីមកទៅតាមផ្លូវយើងអត់ដឹងតើគេបកសម្លាប់យើងបើយើងដើរពីមានរន្ទះបាំងយើងអត់ដឹងតើរន្ទះបាំងយើងសម្លាប់យើងយើងអត់ដឹងតើយើងកើតឈ្មោះនឹងស្លាប់តើលោកផលក៏ចង់ឲ្យយើងដើរជាមួយព្រះរាល់ថ្ងៃពីព្រោះបើយើងអត់ដើរជាមួយព្រះរាល់ថ្ងៃនឹងយើងថាអូខ្ញុំនៅ location នៅសុបាយខាង location ក្រោយខ្ញុំថ្វាយជីវិតទៅព្រះយើងអត់ដឹងតើយើងមានថ្ងៃក្រោយឬអត់នឹងខ្ញុំអាចប្រាប់អ្នកច្បាស់សាតាំងខាងជាមួយយើងនៅក្នុងវិវរណៈចំពុក12ខចុងក្រោយខ17លោកយូហានសរសេរប្រាប់យើងសាតាំងខាងមែនទែនជាមួយអ្នកសូលអ្នកសូលជាអ្នកជឿចុងក្រោយគេខាងជាមួយអ្នកគ្រប់ច្បាប់របស់ព្រះអ្នកថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃសៅរ៍ Satan ខាងជាមួយមនុស្សទាំងអស់ប៉ុន្តែខាងមែនទែនជាមួយយើងនឹងពេលយើងដើរឆ្ងាយពីព្រះយើងឲ្យ Satan មានឱកាសធ្វើបាបយើង ព្រោះបើយើងដើរឆ្ងាយពីព្រះព្រះមិនអាចធ្វើជាកាលរបស់យើងសម្រាប់ការពារបើយើងគិតជាទាហានបើមានកាលសម្រាប់ការពារនៅទីនេះប៉ុន្តែយើងដើរទៅនេះកាលអប្រយោជន៍វាអត់ជួយការពារយើងទេនឹងបើយើងដើរឆ្ងាយពីព្រះសាតាំងដាំងនឹងចង់ធ្វើបាបយើងសូមយើងត្រូវការគិតថ្ងៃនេះនឹងរលថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃនេះយើងចង់ដើរជាមួយព្រះពីព្រោះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសង្គ្រោះស្អែកត្រូវធ្វើជាថ្ងៃសង្គ្រោះដែរនៅខ12គ្រីនថូសទី2ចំពុក6ដដែលខ12អ្នករលគ្នាមិនចង្អៀតក្នុងយើងខ្ញុំទេគឺបងអូតតែក្នុងចិត្តរបស់អ្នករលគ្នាវិញអានេះលោកពលចង់និយាយយ៉ាងម៉េចក៏ចង់និយាយអំពីចិត្តយើងនៅណាតើយើងស្រឡាញ់ព្រះឬយើងស្រឡាញ់ខាងលោកេខ្ញុំអានគាត់ទៅដល់ខ្ញុំនិយាយនឹងអ្នករលគ្នាទុកដោយជាដល់កូនតាចូលសងដោយគ្នាវិញដោយបោកចិត្តឲ្យទទួលយើងប៉ុណ្ណោះដែរអូខេបើយើងស្រឡាញ់លោកេនេះតើយើងស្រឡាញ់អីប្រហែលជាយើងស្រឡាញ់លួយអ្នកណាស្រឡាញ់លួយអ្នកណាប្រួយអំពីលួយអត់គ្រប់បើយើងប្រលួយប្រួយអំពីលួយអត់គ្រប់ប្រហែលជាមកពីយើងស្រឡាញ់លួយពិសេសបើយើងស្រឡាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកេនេះនឹងយើងចង់បានពីព្រោះពីយើងចង់បានយើងប្រួយអំពីអត់មានលួយគ្រប់ទាំងឬពេលយើងទាំងហើយជំពាក់គេប្រួយអំពីរឿងសងវិញកុំស្រឡាញ់លោកេនេះកុំស្រឡាញ់អ្វីនៅក្នុងលោកេនេះអាអាណែនស្រឡាញ់អាណែនយំបើអត់មានអាអត់មានអាមកពេលយំអត់លោអត់ខ្ញុំអរគុណព្រះរឿងស្រឡាញ់អាហារមិនជារឿងបញ្ហារបស់ខ្ញុំពីព្រោះពេលនៅអាមេរិកយើងបើកឡានថ្ងៃខ្លះបើករហូតសូរឿងអាហារយើងអត់សប្រយោជន៍ព្រមទេថ្ងៃមួយយើងបើក2000ថ្ងៃយើងបើក2500គីឡូម៉ែត្រពីខាងជើងអាមេរិកទៅខាងត្បូងចប់ទៅបាត់ជើងនឹងចាត់សាំងបាយនេះដល់គ្នារហូតអាហាយើងអត់សេប្រៃប្រមតែអារឿងយើងគិតទៅដល់អាយើងទិញផ្លែឈើខ្លះទិញនំប៉័ងខ្លះទៅហូបតាមផ្លូវក្នុងឡានថ្ងៃច្រើននៅអាមេរិកយើងហូបទៅពីរដងមួយថ្ងៃមកចានទួតពេលព្រឹកពេលខ្លះមកចានទួតពេលរសៀលព្រោះអាហារមិនសូវសំខាន់ការបម្រើព្រះជាសំខាន់ជាងបន្តែមនុស្សខ្លះគេស្រឡាញ់អាហារជាងព្រះសៀងត្រូវការប្រយ័ត្នអណ្ណឹងមួយទៀតការកំសាន្តយើងស្រឡាញ់មើលរឿងក្នុងទូរស័ព្ទជាងមើលព្រះគម្ពីរអានេះប្រហែលជាយើងទាំងអស់គ្នាធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីល្បងនេះព្រះចង់ឲ្យយើងស្រឡាញ់ត្រង់ព្រះប្រាជ្ញាជួយសង្គ្រោះយើងសមូលគ្រីនថូសទី2ចំពោះ6កោ14និងដល់16កុំអាយទំនឹមស្រៀកជាមួយនឹងមនុស្សមិនជឿឡើយតបិតអាយសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីទទឹងច្បាប់តាមានការប្រកបអ្វីនឹងគ្នាឬពន្លឺនឹងងងឹតឡើយនីឡំគ្នាដោយមដឹកបានគេយើងចប់ប៉ុណ្ណោះសិនគិតអំពីអ្វីលោកផលនិយាយក៏ចង់និយាយយ៉ាងម៉េចតាខាងលោកគេនឹងខាងព្រះនៅជាមួយគ្នាបានអត់អត់ទុយពន្លឺនឹងសេចក្តីងងឹតមិនអាចនៅជាមួយគ្នាប៉ុន្តែមនុស្សច្រើនគេ គេចង់នៅខាងលោកេនិងគេចង់នៅជាមួយព្រះដែរគេចង់ផឹកស្រាជួបព្រះនិងចង់មកព្រះវិហារឬគេចង់មើលរឿងមិនល្អក្នុងទូរស័ព្ទនិងចង់នៅជាមួយព្រះដែរយើងត្រូវសម្រេចតើយើងចង់នៅខាងណាចង់នៅជាប់ជាមួយព្រះឬនៅខាងលោកេយើងមិនអាចនៅពេកកណ្ដាលយើងអានបន្តខ15តាព្រះគ្រឹះនិងអរិបលៀលត្រូវអ្វីនឹងគ្នាឬអ្នកជឿមិនចំណែកអ្វីនឹងអ្នកដែលមិនជឿអានេះជាបញ្ហាលោកផលចង់ឲ្យយើងចាប់រំដាល់ពីព្រោះមនុស្សខ្លះគេចង់នៅខាងរែកគេចង់នៅខាងព្រះគេជឿគេទៅជួបគ្រូខ្មែរប្រអំណាចរបស់រែកសម្រាប់ជួយព្យាបាលឬគេចង់ទៅវត្តនិងគេចង់នៅជួបជាមួយព្រះលោកផលចង់ប្រាប់យើងមិនអាចនៅទាំងពីរដែរនឹងក៏ចង់ឲ្យយើងដឹងយើងអត់ត្រូវការនៅជាប់ជាមួយអ្នកលោកេដែរពិសេសប្តីប្រពន្ធបើយើងជឿហើយលោកផលចង់ឲ្យយើងដឹងយើងមិនត្រូវការរើអ្នកអត់ជឿសម្រាប់ធ្វើប្តីឬប្រពន្ធរបស់យើងសន្និយុបជនអ្នកអត់តានមានប្តីប្រពន្ធត្រូវចាប់អារម្មណ៍កុំមើលគេបើគេអត់ជឿព្រះនឹងកុំគិតបើខ្ញុំតេតងជាមួយគេខ្ញុំអាចនាំគេជឿព្រះព្រោះយើងឃើញហើយអនុអត់សកាត់ត្រូវតែច្រើនរៀបការជាមួយអ្នកអត់ជឿព្រះទៅតាមគេបាត់បង់សេចក្តីជំនឿលោកផលចង់ប្រាប់យើងប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នរឿងការងារដែរមនុស្សខ្លះគេចង់បើកក្រុមហ៊ុនគេចង់ចូលរួមជាមួយអ្នកអត់ជឿសម្រាប់បើកក្រុមហ៊ុនអត់អត់ការដែរមានតែវេទនាសើលោកផលថាកុំចូលរួមជាមួយអ្នកអត់ជឿបន្តែយើងនៅតែត្រូវការជួយនាំអ្នកជឿមកជឿព្រះអនុខគ្នាមួយយើងដូចចាប់ដៃជាមួយគេមួយទៀតយើងនាំគេស្គាល់ព្រះខ16តើវិហារនៃព្រះសំនំអ្វីនឹងរូបព្រះតើបិទអ្នករាល់គ្នាជាវិហារនៃព្រះទោមានព្រះជន់រួដោយជាព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាឯងនឹងនៅក្នុងគេហើយនឹងដើរជាមួយផងឯងនឹងធ្វើជាព្រះដល់គេហើយគេនឹងធ្វើជារាជដល់ឯងពេលខ្ញុំទៅប្រទេសយុរ៉ុបខ្ញុំចូលមើលព្រះវិហារគេខ្លះព្រះវិហារធំធំស្អាតមែនទែនបន្តែពេលយើងចូលមើលក្នុងព្រះវិហារគេយើងឃើញរូបចម្លាក់មានរូបចម្លាក់ព្រះយេស៊ូវមានរូបចម្លាក់ម៉ារីជាម្តាយព្រះយេស៊ូវមានរូបចម្លាក់ពេត្រុសនិងយ៉ូហាននិងយ៉ាកុបនិងអ្នកផ្សេងនឹងគេឲ្យទៀនសម្រាប់ថ្វាយទៅគេអានេះឲ្យលោកផលថាប្រាប់យើងកុំធ្វើនៅកម្ពុជាបើយើងមកថ្វាយបង្គំព្រះបន្តែយើងមានរូបព្រះពុទ្ធនៅក្នុងនេះតើអានោះខុសហើយលោកផលបានប្រាប់យើងកុំលាយសាសនាជាមួយគ្នាខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមើលកូរិនថូសទី1ពីព្រោះអានេះតតងអំពីរឿងនេះដែរកូរិនថូសទី1ចំពុក3ខ9កូរិនថូសទី1ចំពុក3ខ9តើបើយើងរាល់គ្នាជាអ្នកធ្វើការជាមួយនឹងព្រះឯអ្នករាល់គ្នាជាស្រ័យដល់ព្រះទ្រង់ពជាហើយជាផ្ទះដល់ព្រះទ្រង់ធ្វើអូខេសូមចាប់រំអំពីអ្វីលោកផលនិយាយអំពីយើងជាស្រ័យ យើងមានស្រ័យនៅនេះមានស្បាល់ច្រើនអ្នកណាធ្លាប់ភ្ជួរស្រ័យសូមលើកដៃធ្លាប់ភ្ជួរស្រ័យអូខេមនុស្សច្រើនបើស្រ័យរឹងសบายអត់អត់ខ្ញុំចាំពេលខ្ញុំធ្លាប់ភ្ជួរស្រ័យនៅក្រោយផ្ទះខ្ញុំកន្លែងខ្លះរឹងមែនទែនបាល់អត់ចូលទេប៉ុន្តែចេញពីនោះវាទន់ពេកបាល់ចូលជ្រៅជាប់ច្បាស់ដៃអត់មានកណិតជាធ្វើបាបម្ចាស់ដៃអ្នកភ្ជួរប៉ុន្តែយើងធ្វើបាបព្រះព្រោះនៅទីនេះលោកផលថាយើងជាស្រ័យព្រះជាអ្នកភ្ជួរប៉ុន្តែពេលខ្លះចិត្តយើងរឹងពេកបាបរបស់ព្រះអត់ចោលពីព្រោះចិត្តយើងនៅខាងលោកីសលោកផលចង់ឲ្យយើងឃើញយើងត្រូវថ្វាយជីវិតទៅព្រះ 100% ឲ្យព្រះធ្វើអ្វីត្រង់ចង់ធ្វើក្នុងចិត្តរបស់យើងស្រ័យអត់ចេះប្រាប់ម្ចាស់ស្រ័យអ្នកឯងបញ្ជាខាងនេះប៉ុន្តែមិនអាចបញ្ជាខាងនោះមើលបើយើងទៅបញ្ជាស្រ័យនោះនឹងស្រ័យចាប់ផ្ដើមនិយាយយីកុំមកខាងនេះអ្នកអត់ឲ្យបញ្ជាទេបើយើងភ័យមកពីស្រ័យនិយាយជាមួយយើងប៉ុន្តែយើងធ្វើដូចនោះជាមួយព្រះពីព្រោះយើងឲ្យព្រះមានសិទ្ធបញ្ជាចិត្តយើងផ្នែកខ្លះប៉ុន្តែផ្នែកខ្លះតើអត់ចង់ទៅទេខ្ញុំចង់នៅខាងលោកីនឹងអានេះនិយាយអំពីហើយយើងជាផ្ទះដែលព្រះទ្រង់ធ្វើនៅទីនេះខ្ញុំឃើញផ្ទះចាស់ដូចព្រះទាំងផ្ទះចាស់ហើយអនុជីវិតយើងវាខូចច្រើនហើយដោយសារអំពើបាបនឹងព្រះចង់ជួសជុលឲ្យផ្ទះនោះស្អាតវិញបើយើងគិតថាផ្ទះមានចិត្តនឹងវារឹងខ្លះបន្ទប់នេះអត់ឲ្យជួសជុលទេព្រះចង់វាយដោយកោបន្តែវាអត់ចោលរឹងឬទ្វារម្ចាស់ផ្ទះបើកអត់បានព្រោះទ្វារនោះសម្រាប់អត់ឲ្យចូលបន្ទប់នោះយើងធ្វើដូចនេះជាមួយព្រះតាយើងថាព្រះយើងអាចត្រង់អាចកាយផ្នែកជីវិតខ្ញុំខាងនេះបន្តែខាងនេះខ្ញុំទឹកសម្រាប់សบายលោកគេសលោកផលចង់ឲ្យយើងឃើញយើងត្រូវការឲ្យព្រះមានសិទ្ធិ 100% នៅលើជីវិតរបស់យើងបើយើងទៅក្រិនតទី1ចំក្រិនតទី2ចំពុក6វិញនឹងយើងអានកដាំដំបងម្ដងទៀតក1ហើយដល់យើងខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងព្រះបានជាយើងខ្ញុំនោមនមៀនអ្នករកគ្នាថាកុំឲ្យទទួលព្រះគុណរបស់ព្រះដោយបែបអន្តរាយឡើយកត់អំពីអ្វីយើងនិយាយបើយើងជាផ្ទះរបស់ព្រះព្រះគុណរបស់ព្រះព្រះមកជួយជួសជុលផ្ទះហើយបើយើងអត់ឲ្យព្រះធ្វើព្រះគុណរបស់ព្រះអន្តរាយអាគុណព្រះព្រះអត់អត់ទមុតជាមួយយើងនៅខ17ហេតុនេះហេតុនោះបានជាព្រះអម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលជិងពីកណ្ដាលពួកគេទៅហើយញែកខ្លួនទៅដោយដោយលែកកុំឲ្យពលរបស់ស្មោកក្រោកឡើយនោះឯងនឹងទទួលឯងរកគ្នាឯងនឹងធ្វើជាឪពុកដល់អ្នករកគ្នាហើយឯងរកគ្នានឹងធ្វើជាកូនប្រុសកូនស្រីដល់ឯងនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះអម្ចាស់ទូមានព្រះជាសតាបំផុតអរគុណព្រះព្រះចង់ហើយយើងចេញពីខាងលោកេលោកយ៉ូហាននិយាយអំពីនេះនៅវិវរណៈចំពុក18ខ4តាព្រះហើយយើងចេញពីបាប៊ីឡូននិយាយអំពីលោកេព្រះចង់ជួយធ្វើការក្នុងចិត្តយើងព្រះចង់ជួយចិត្តយើងព្រះចង់កែប្រែផ្ទះយើងចិត្តយើងឲ្យយើងជាមនុស្សបរិសុទ្ធដោយព្រះ ប៉ុន្តែយើងមានសិទ្ធិសម្រេច I pray to her ឬមិន I pray to her ព្រះដងហើយខាងលោកេវិចិត្រទៀងយើងទៅខាងនោះពីព្រោះខាងនោះយើងគិតយើងសប្បាយប៉ុន្តែសេចក្តីសប្បាយនោះអត់នៅទេតែមកផ្លែបាត់វិញក៏ចុងក្រោយនៅក្រេនតទី2ចំពុក7ក៏មួយនឹងអានេះនិយាយអំពីអ្វីព្រះចង់ធ្វើនិងអ្វីយើងត្រូវធ្វើដូច្នេះពួកស្ងួនពីអើយដែលមានសេចក្តីសន្យាទាំងនេះនោះត្រូវឲ្យយើងរកគ្នាសម្អាតខ្លួនយើងគេយើងជប់តើយើងត្រូវធ្វើអីសម្រាប់សម្អាតខ្លួនបើយើងគិតអំពីអ្វីយើងអានហើយស្រ័យនោះតើវាត្រូវធ្វើអីសម្រាប់ឲ្យម្ចាស់ភ្ជួរស្រ័យនោះវាមិនត្រូវការឲ្យដៃវារឹងបើយើងគិតអំពីយើងជាផ្ទះបើយើងចង់ឲ្យម្ចាស់ផ្ទះជួសជុលផ្ទះយើងត្រូវការឲ្យម្ចាស់ផ្ទះចូលគ្រប់បន្ទប់និងធ្វើការកំរំកាននិងព្រះចង់ធ្វើការក្នុងចិត្តរបស់យើងដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវការឲ្យព្រះមានសិទ្ធិគេខ្ញុំអានម្ដងទៀតដូច្នេះពួកស្ងួនពីអើយដែលមានសេចក្តីសន្យាទាំងនោះទាំងនេះនោះត្រូវឲ្យយើងរកគ្នាសម្អាតខ្លួនយើងយើងឲ្យព្រះធ្វើការយើងសម្អាតពីយើងឲ្យព្រះធ្វើពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលប្រឡាក់កាងសែកឈាមជិងហើយកាងប្រលឹងវិធនានផងព្រមទាំងបង្ហើយសេចក្តីបរិសុទ្ធដោយនៅសេចក្តីកាត់ខ្លាចដល់ព្រះថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់សួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមចាប់អារម្មណ៍ក្នុងចិត្តអត់ត្រូវការលើកដៃទេប៉ុន្តែបើយើងឃើញយើងចង់នៅតែនៅលោកេខ្លះយើងស្រឡាញ់នៅតែស្រឡាញ់លោកេខ្លះតើយើងចង់លះបង់សេចក្តីស្រឡាញ់នោះនឹងទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបើយើងមានបន្ទប់ខ្លះក្នុងចិត្តយើងអត់ចង់ឲ្យព្រះចូលបន្ទប់នោះពីព្រោះយើងដឹងហើយមានអ្វីក្នុងបន្ទប់នោះយើងអត់ចង់ឲ្យព្រះឃើញបើហើយជាអ្វីនោះអ្វីយើងមើលក្នុងទូរស័ព្ទឬបទចម្រៀងយើងស្ដាប់ឬកំណត់យើងមានក្នុងគូកបាលថ្ងៃនេះខ្ញុំមានបងប្អូនសម្រាប់យើងបើកឲ្យព្រះចូលបើកឲ្យព្រះសម្អាតបើកឲ្យព្រះជួយដែលរឹងក្នុងចិត្តរបស់យើងពីព្រោះព្រះចង់ញែកយើងធ្វើជាមនុស្សបរិសុទ្ធព្រោះព្រះចង់នាំយើងទៅឋានសួគ៌សូមឲ្យព្រះគុណរបស់ព្រះអនប្រយោជន៍ឡើយទ្រង់សុគតហើយសម្រាប់ផ្ដល់ព្រះគុណរបស់ទ្រង់បន្តែបើយើងអត់ឲ្យព្រះធ្វើការជួសជុលជីវិតរបស់យើងសម្រាប់វាជាជីវិតបរិសុទ្ធព្រះគុណរបស់ព្រះនឹងប្រយោជន៍សូមចាប់រំអំពីអ្វីលោកផលនិយាយនិងសូមព្រះជួយប្រទានពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា
3: អរខ្ញុំចង់សួរសំណួរថាតើយើងអាចសម្អាតទឹកខ្លួនឯងបានដែរឬទេបាទចម្លើយគឺអត់បានទេ
4: បាទជាដំបូងខ្ញុំសូមលំអរកាយគោរពជម្រាបសួរដល់ប៉ាប៉ាលោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយក៏ដូចជាក្រុមជំនុំអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់ស្រីអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំសូមសម្រួលចិត្តអធិដ្ឋានមួយនឹងទាំងអស់គ្នាបន្តិចពេលដែលជំចាស់ដែលទ្រង់គុណបលាំងកន្សួរគូនជាមានអំណរកាយលែងដែលទ្រង់បានប្រទានពេលវេលាឲ្យពួកគូនមកជួបជុំគ្នាដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះព្រះអង្គហើយគូនសូមអរគុណព្រះអង្គដែលពួកយើងអាចធ្វើដំណើរមកកាន់ព្រះវិហារបានគូនសូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់ព្រៀងធ្លាក់ហើយគូនក៏សូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់ដែលទ្រង់បានការពារគូនពីជំងឺរោគពីផ្សេងផ្សេងមិនឲ្យមានទៅតាមការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុផងដែរបាទជំចាស់អើយសូមព្រះអង្គជួយគង់នៅជាមួយគូនសូមព្រះអង្គប្រើប្រាស់គូនជាឧបករណ៍ដើម្បីផ្សាយដំណើរផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យបងប្អូនក្រុមជំនុំនៅទីនេះបានយល់ហើយបានទទួលព្រះពរនៅថ្ងៃផងដែរបាទជំចាស់សូមកុំឲ្យគូននិយាយតាមចិត្តឬគំនិតគូនជំនុំតាមឡើយប៉ុន្តែសូមឲ្យគូននិយាយតែអ្វីដែលជាពាក្យពិតហើយនឹងជាពាក្យនឹងព្រះបន្ទូលដែលមកពីព្រះអង្គផងដែរគូនសូមឲ្យព្រះអង្គជួយប្រទានពរប្រទានព្រះញាណបងសុតមកគង់នៅជាមួយក្រុមជំនុំម្នាក់ម្នាក់សូមពួកគេបានយល់និងបើកចិត្តទទួលស្ដាប់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គផងដែរគូនអាចសម្ដែងបានគូនសូមទូថ្វាយជូនព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញរូបភាពមួយពួកម៉ែបងប្អូនក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នាស្គាល់រូបភាពនេះដែររូបភាពនេះបង្ហាញឃើញយើងឃើញរូបភាពឯទីដែរនៅលើស្លាយហើយទូរស័ព្ទនេះមានសភាពបែបណាដែរបាទបែកអេក្រង់ខូចឃើញទេបាទអញ្ចឹងទៅពេលដែរទូរស័ព្ទយើងខូចបាទខ្ញុំជឿថាពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានទូរស័ព្ទប្រើដែរជាប់ទូរស័ព្ទខូចទេបាទអញ្ចឹងទៅពេលដែរទូរស័ព្ទយើងខូច
3: តើយើងយកវាទៅណាទៅពេលទូរស័ព្ទពេលទូរស័ព្ទគេហៅថាម៉េចដែរបាទជាងបាទជាងទូរស័ព្ទយើងណាបើមនុស្សយើងឈឺយើងទៅពេលគេហៅពេលទូរស័ព្ទគេហៅជាងទូរស័ព្ទវិញបាទខ្ញុំមានទម្លាប់អាក្រក់មួយពេលដែលទូរស័ព្ទខ្ញុំខូចខ្ញុំមិនដែរយកទៅជាងទេដោយសារខ្ញុំខ្លាចគេបោកខ្ញុំខ្លាចគេស៊ីគ្រឿងទូរស័ព្ទខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដែរយកទៅជាងទេខ្ញុំជាយើងឈឺជាខ្លួនឯងខូចកាន់តែខ្លាំងទៀតចង់បញ្ចប់បាទយកទៅជាងដដែលបាទមិនមែនតែអីដល់ពេលយកទៅជាងទៅគេធ្វើតែបន្តិចហើយបាត់អញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំជួសជុលខ្លួនឯងញ៉ាញ់ខូចអស់លុយថែមទៀតបាទអញ្ចឹងប្រៀបមកកាន់ជីវិតយើងជាមនុស្សមានបាបវិញតើយើងប្រៀបបានដូចជាទូរស័ព្ទដែលកំពុងខូចដែរទេបាទខ្ញុំជឿថាអ្នកខ្លះគាត់អត់ដឹងទៀតអត់ដឹងខ្លួនថាខ្លួនកំពុងមានបាបទាំងឡាយហើយសូម្បីតែដឹងខ្លួនឯងខូចខាតក៏អត់ដឹងដែរអញ្ចឹង message សំដៅសារដែលខ្ញុំនឹងនាំមកថ្ងៃនេះគឺដូចចំណងជើងខាងលើអញ្ចឹងត្រឡប់មករកព្រះវិញផ្លាស់ប្ដូរជីវិតថ្មីនៅក្នុងត្រង់ជាទូទៅខ្ញុំមានឱកាសបានចែកចាយនៅក្នុងថ្នាក់ជាមួយគ្នាៗដោយសារខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនអញ្ចឹងខ្ញុំចែកចាយច្រើនមែនទែនតាក់ទងទៅនឹងរឿងការផ្លាស់ប្ដូរហើយខ្ញុំជាមនុស្សដែលចូលចិត្តនិយាយពីស្រីស្រឡាញ់របស់ព្រះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខកពីយើងអញ្ចឹងសូមចូលទៅជិតព្រះអង្គនោះព្រះអង្គនឹងយាងមកជិតអ្នករកគ្នាវិញដែរមនុស្សបាបអើយចូលលាងដៃឲ្យស្អាតចុះមនុស្សមានចិត្តពីអើយចូលសម្អាតចិត្តឲ្យស្អាតឡើងនៅពេលដែលយើងនៅឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់យើងច្បាស់ជាអត់ដឹងថាខ្លួនឯងមានបាបទេខ្ញុំសង្កេតឃើញថាអ្នកដែលគាត់ចូលទៅជិតព្រះជាម្ចាស់គាត់តែងចាប់ដើមព្រមគឺគាត់សង្កេតឃើញខ្លួនឯងមានបាបព្រមហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាខូចចិត្តព្រមតែម្ដងដោយសារគាត់គិតថាខ្លួនឯងអត់ល្អនេះគឺជាអារម្មណ៍មួយហើយជាអារម្មណ៍មួយដែលខ្ញុំជឿថាបងប្អូនកុំជំនុំគឺទទួលបានដូចជាខ្ញុំទទួលបានដូចគ្នាជាពិសេសខ្ញុំជាយុវជនខ្ញុំជាមនុស្សមនុស្សកំឡោះបាទបាទមនុស្សកំឡោះអញ្ចឹងខ្ញុំមានរឿងជាច្រើនដែលខ្ញុំអត់ទាន់បានបំពេញហើយនឹងមានរឿងជាច្រើនដែលខ្ញុំបានធ្វើខុសជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ហើយនឹងមានរឿងជាច្រើនដែលលាក់ទុកនៅក្នុងចិត្តហើយសូម្បីតែពេលខ្លះយើងអាចរៀបរាប់រឿងទាំងនោះទៅប្រាប់អ្នកណាគេទេដោយសារតែសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងខកពីនេះគឺត្រង់បានលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងចូលមកចិត្តព្រះអង្គចូលមកចិត្តព្រះអង្គមនុស្សមានចិត្តពីរមនុស្សមានចិត្តពីរនេះមានន័យថាចិត្តអត់ស្អាតមួយបាទចិត្តស្អាតមួយចិត្តអត់ស្អាតមួយចុះព្រះអង្គចង់យើងមានចិត្តតែមួយទេហើយចូលសម្អាតចិត្តឲ្យស្អាតឡើងវិញខ្ញុំចង់សួរសំណួរថាតើយើងអាចសម្អាតចិត្តខ្លួនឯងបានដែរឬទេបាទចម្លើយគឺអត់បានទេព្រះជាអ្នកសម្អាតចិត្តយើងអត់មានឧបករណ៍យើងអត់មានអំណាចក្នុងការសម្អាតចិត្តខ្លួនឯងបានទេបាទអញ្ចឹងដូចទូរស័ព្ទខូចអញ្ចឹងបើមិនជាយើងអត់បានទៅរៀនជាងឬក៏យើងអត់មានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការធ្វើវាទេយើងអត់អាចដោះស្រាយបញ្ហាទូរស័ព្ទខូចបានទេយើងត្រូវទៅរកជាងនៅពេលដែលយើងទៅរកជាងគឺជាងគេនឹងធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទយើងគឺមានភាពសភាពដើមមកវិញទោះបីមិនបាន 100% ប៉ុន្តែមានសភាពដើមមកវិញដូចជាជាងជួយផ្លាស់ប្ដូរកញ្ចក់បាទផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងដាក់បែកបាទផ្លាស់ប្ដូរទូរស័ព្ទទាំងមូលទាំងដល់នោះខ្ញុំនិយាយណាបើមិនដូចសាររូបនេះខុសគ្នាក៏យើងឃើញទូរស័ព្ទនេះមានសភាពផ្លែកពីទូរស័ព្ទនេះទូរស័ព្ទពីរខុសគ្នាបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនឹងគឺទូរស័ព្ទនេះគឺមានការអាប់ដេតនឹងគេហៅថាធ្វើឲ្យវាប្រសើរឡើងធ្វើឲ្យវាល្អជាងមុនបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅពេលដែលយើងចូលទៅជិតព្រះយើងនឹងទទួលបានការអាប់ដេតយើងនឹងទទួលបានការផ្លាស់ប្ដូរយើងនឹងទទួលបានការជួសជុលផ្សេងៗបន្ថែមបន្ថយគ្រឿងនិងឆ្នៃយើងឲ្យល្អឡើងវិញយើងមានចន្លោះបាក់បែកជាច្រើនជាពិសេសក្មេងៗនៅក្នុងសម័យកាលថ្មីនេះគឺគាត់ភ័យច្រើនគាត់ជួបរឿងឯកាឪពុកម្ដាយត្រូវការចាញ់ត្រូវចំណូលទាំងពីរនាក់អញ្ចឹងទៅត្រូវទុកកូនឲ្យនៅម្នាក់ឯងឬក៏ទុកកូនឲ្យនៅជាមួយលោកយាយលោកតាអញ្ចឹងទៅកូនខ្វះភាពកក់ក្ដៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ធំលូតលាស់ដល់ក្ដីគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់បាត់បង់អ្វីមួយយ៉ាងបាត់បង់ផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាជីវិតគាត់វាអត់ទាន់ពេញលេញអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការព្រះជាចាំបាច់សង្គមរបស់យើងបានដាក់សម្ពាធឲ្យមនុស្សសម័យថ្មីនេះគឺត្រូវអាចខាតទាំងពីរនាក់ដោយប្រពន្ធត្រូវចេញទៅរកចំណូលដើម្បីអាចទ្រទ្រង់ជីវភាពគ្រួសារនេះបានបើអត់ទៅទាំងពីរនាក់ទេវាធ្វើឲ្យមានការខ្វះខាតមែនទែនដូចមួយរយៈថ្មីនេះគេឆ្លោះគ្នារឿងប្រាក់ខែ500មិនអាចចាប់ដើមគ្រួសារបានអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំជាមនុស្សកំឡោះខ្ញុំបានសិក្សារឿងនេះមើលដែរខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលនិយាយបែបហ្នឹងក៏គាត់និយាយត្រូវម្យ៉ាងហើយអ្នកដែលគាត់មិនពេញចិត្តក៏គាត់និយាយត្រូវម្យ៉ាងដោយសារតែជីវិតគាត់ខុសគ្នាអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយហ្នឹងគឺសង្គមមួយនេះវាមានការបែកបាក់ប្រជាវាធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ម្នាក់មានការប្រេះស្រាំជាទូទៅហើយក្មេងៗគាត់ត្រូវធំលូតលាស់ឡើងដោយទទួលអារម្មណ៍មានបាបអារម្មណ៍កំសត់អារម្មណ៍អីកានឹងហើយគាត់នឹងគិតថាគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលអត់ល្អគ្រប់គ្រាន់បាទនេះគឺជាអ្វីដែលយើងកំពុងឆ្លងកាត់ដូចគ្នាដូចខ្ញុំកើតនៅក្នុងគ្រួសារមួយប៉ាខ្ញុំគឺគាត់ជាអ្នកញៀនសរាបាទអញ្ចឹងគឺគាត់ផឹកស្រាហើយធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់យើងអត់មានសុខដំណរមនីទេប៉ាខ្ញុំគាត់ផឹកស្រាពីព្រឹកដល់ល្ងាចមកផ្ទះគាត់ស្រែកបន្ថែមទៀតដល់ម៉ោង2 10យប់ម៉ោង1ពួកខ្ញុំអត់បានគេងទេខ្ញុំធំធាត់ឡើងដោយការស្ដាប់ពាក្យជេរបន្តិចប្រសាគ្រប់បែបយ៉ាងហើយឪពុកម្ដាយខ្ញុំអត់ដែរត្រូវគ្នាទេអត់មានភាពអែមល្ហែមទេតាំងពីក្មេងរហូតដល់ធំខ្ញុំមិនដែរឃើញពួកម្ដាយខ្ញុំអោបគ្នាឬក៏គាត់ដូចថាមានភាពអែមល្ហែមឬក៏គាត់និយាយពាក្យល្អៗដាក់គ្នាសម័យតាលើបាទជាការពិតខ្ញុំមានហេតុគេគូសាខ្លួនឯងណាសម័យតាលើម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំគាត់នៅផ្ទះស្រីគ្នាផ្ទះយើងមានផ្ទះមួយប៉ាគាត់គេអញ្ចឹងទៅហើយម៉ែគាត់ធ្វើតូបមួយហើយគាត់ប្រូស៊ីនៅមុខផ្ទះគាត់គេនឹងតូបនឹងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់អំពើបាបវាធ្វើឲ្យគាត់ពុកគាត់ទាំងពីរអ្នកប្រជាហើយខ្ញុំជាកូនកូនគឺខ្ញុំធំធាត់ឡើងដោយអត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ទេហើយវាធ្វើឲ្យជីវិតយើងវារៀងមិនស្អប់ទៅកំសត់ដែរប៉ុន្តែមកដល់វ័យនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាកំសត់ទេខ្ញុំគិតថាវាជួយឲ្យខ្ញុំបានរឹងមាំបាទប៉ុន្តែអ្នកដែលជួយខ្ញុំបានរឹងមាំពិតប្រាកដនោះគឺព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំទោះបីខ្ញុំកើតនៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលលើតាពាកជេបន្តិចប្រសាមែនប៉ុន្តែខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលខ្ញុំអាចនិយាយថាខ្ញុំអត់ចូលចិត្តពាកជេឬក៏ពាកអសុរោះទេមិនមែនថាខ្ញុំអត់ដែរជេនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំទេខ្ញុំជេប៉ុន្តែទម្លាប់មាត់របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ជេពេលប្រាស់ទេអត់ដូចអ្វីដែលម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំបានបង្ហាញទេខ្ញុំអរគុណព្រះជាម្ចាស់មែនទេខ្ញុំស្គាល់ព្រះអង្គតែខ្ញុំនៅអាយុ11 12ឆ្នាំប៉ុន្តែមិនទាន់ស្គាល់ច្បាស់បច្ចុប្បន្ននៅតែបន្តស្វែងរកព្រះអង្គបន្ថែមទៀតនេះគឺជាអំពើបាបហើយខ្ញុំបាននិយាយអំពីរឿងដែលដោយទូរស័ព្ទដែលខូចហើយព្រះអង្គបានអាប់ដេតព្រះអង្គបានបន្ថែមគ្រឿងព្រះអង្គបានឆ្នៃឲ្យ មានជាមនុស្សម្នាក់ថ្ងៃនេះចឹងខ្ញុំគិតថាមនុស្សយើងម្នាក់ៗមានរឿងផ្សេងៗគ្នាដែលព្រះអង្គបានឆ្នៃយើងចេញមកខ្ញុំគិតថាពួកយើងម្នាក់ៗមានណាកើតមកល្អគ្រប់គ្រាន់ដោយកូនសិស្សខ្ញុំគាត់ម្នាក់គាត់មកនិយាយប្រាប់ខ្ញុំរឿងក្នុងចិត្តថាលោកគ្រូមិនបាញ់ពេលខ្ញុំទៅពេលខ្ញុំចង់ចូលទៅចិត្តព្រះវិញមិនពិបាកម៉េចតែបានទៅរលលោកគេមិនពិស្រួលម៉េចបាទការពិតគឺអត់ស្រួលទទួលយកទេការពិតគឺពិបាកទទួលយកខ្ញុំប្រាប់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំថាអូនត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតថាប្អូនពិតជាមនុស្សដែលខូចខាតមនុស្សដែលបានត្រូវបាត់បង់បាទដើម្បីឲ្យព្រះអាចអាប់ដេតយើងឡើងមកវិញបានបាទអរគុណច្រើនហើយខ្ញុំគាត់មិនឃើញពីរឿងមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីររឿងនេះអ្នកណាគេក៏យកមកនិយាយដែរតែថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ចង់ប្រោតលើកូនប្អូនទេខ្ញុំចង់ប្រោតលើកូនបងកូនបងគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលងាយនឹងធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបជាងកូនប្អូនទៅទៀតបើមិនយើងអានរឿងហើយយើងគិតមើលឲ្យច្បាស់បាទកូនបងគឺជាមនុស្សដែលត្រូវការការអាប់ដេតខ្លាំងជាងគេមិនមែនជាកូនប្អូនទេបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងអានឲ្យស្ដាប់ប្អូនប្រុសពៅបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបទទួលបានបទពិសោធន៍នៃផលនៃអំពើបាបដែលគាត់ទទួលបានហ្នឹងដឹងកំហុសស្ដាយក្រោយយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនៅក្នុងចំណុចចិត្តរបស់គាត់គាត់ដឹងកំហុសខ្លាំងមែនទែនរួចក៏បានត្រឡប់មករកព្រះវិញដោយអស់ពីចិត្តត្រឡប់ទៅពុកវិញគឺព្រះពុករបស់យើងគឺព្រះគាត់ត្រូវបានអត់ទោសបាទអញ្ចឹងសម្រាប់កូនបងវិញកូនប្រុសច្បងបានរស់នៅក្នុងអំពើបាបបាទមិនរស់ក្នុងបាបប៉ុន្តែមិនបានដឹងខ្លួននោះទេបាទគាត់នៅជាឪពុកប៉ុន្តែមិនបានដឹងថាខ្លួនឯងឆ្ងាយពុកទេគាត់រវល់រឿងការងារច្រើនពេកគាត់រវល់រឿងតខ្លួនគាត់គាត់ទៅស្រែដូចយើងស្រាប់គាត់ទៅស្រែចម្ការគាត់ធ្វើតែគាត់គិតថាគាត់ធ្វើការនឹងដើម្បីឪពុកតែគាត់ដែរបាននៅក្បែរឪពុកសួរសុខទុក្ខឪពុកឪពុកកើតអីឪពុកចង់បានអីគាត់ដឹងទេអញ្ចឹងយើងតទៅទៀតគាត់គិតថាគាត់ជិតស្និទ្ធនឹងព្រះប៉ុន្តែតាមពិតទៅគាត់នៅឆ្ងាយពីទ្រង់ណាស់គាត់រស់នៅក្រោមឈ្មោះជាកូនរបស់ព្រះប៉ុន្តែគ្មានកូនម្ដងនៅក្នុងព្រះរាជព្រះរាជនឹងគឺខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅលើព្រះរាជបល្ល័ង្កឬក៏នគររបស់ព្រះអង្គព្រះរាជរបស់ព្រះឡើយគាត់គិតតែពីខ្លួនឯងគាត់កាត់ទោសអ្នកដតីគាត់ស្អប់អ្នកដតីហើយមើលឃើញអ្នកដតីជាអ្នកមានបាបប៉ុន្តែមិនដែរឃើញខ្លួនឯងថាចំនួនបាបទេបាទមិនដែរមើលឃើញកំហុសខ្លួនឯងទេអឺមិត្តភក្តិខ្ញុំគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាពេលខ្ញុំចាប់ដើមអង្គពីពេលខ្ញុំចេញទៅក្រៅខ្ញុំឃើញមិត្តភក្តិខ្ញុំស្ដាប់ក្រក់ខ្ញុំអង្គពីទៅខ្ញុំដឹងថាគេធ្វើខុសខ្លាំងនេះហើយខ្ញុំហើយយើងក៏បាននិយាយគ្នាថាអឺមិនចឹងមិនយើងអង្គពីទៅមិនយើងមើលទៅគេខុសវិញអូយើងចឹងមកខ្ញុំនឹកឃើញចំណុចខ្ញុំចង់លើកមកនៅក្នុងជីវិតគ្រីស្ទានរបស់យើងវាងាយមែនទែនដែលឲ្យយើងកាត់ក្តីអ្នកដតីដោយសារតែយើងបានដឹងអំពីស្តង់ដាររបស់ព្រះជាម្ចាស់បាទប៉ុន្តែយើងភ្លេចថាយើងជាអ្នកដែលអានព្រះគម្ពីរហ្នឹងក៏ត្រូវយកស្តង់ដាររបស់ព្រះជាម្ចាស់មកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែរបាទខ្ញុំសូមនិយាយរឿងមិត្តភក្តិម្នាក់ទៀតដែលគាត់សួរយោបល់ខ្ញុំតាក់ទងទៅនឹងគាត់ធ្វើការប៉ះពាល់ថ្ងៃបរិសុទ្ធនៅពេលដែលគាត់ទៅសួរយោបល់ផាសទ័រក៏ប្រាប់គាត់ថាសួរគាត់វិញថាមិនបានធ្វើអញ្ចឹងមិនអានព្រះគម្ពីរមិនស្ដាប់ព្រះនៅពេលដែលគាត់ទៅសួរបងប្អូនគាត់បងប្អូនគាត់ថាមិនបានធ្វើការមិនរកការងារធ្វើឲ្យសំនឹងឲ្យសំនឹងថ្ងៃសៅឲ្យបានដំណាក់ថ្ងៃសៅគាត់ទៅសួរណាគេក៏គេស្ដីឲ្យគាត់ដែរហើយចុងក្រោយគាត់ក៏មកសួរខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំមិនដឹងថាការគិតរបស់មនុស្សម្នាក់ៗខុសគ្នាមែនទេប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បន្ទោសគាត់ទេខ្ញុំបានដាក់អាចិតតាមបន្ទោសគាត់ហ្នឹងមកកន្លែងសិនខ្ញុំក៏គិតមើលវិសានភាពខ្លួនឯងខ្ញុំធ្វើការនៅសាលារបស់ព្រះនាយកសាលារបស់ខ្ញុំជាអ្នកជឿព្រះនាយកសាលារបស់ខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំសម្រាប់នៅថ្ងៃសុខហើយឲ្យខ្ញុំមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងរៀបចំដើម្បីចូលទៅថ្ងៃបរិសុទ្ធប៉ុន្តែបែរកលេសទៅមិត្តភក្តិខ្ញុំវិញគាត់អត់មានឱកាសនឹងដូចខ្ញុំទេគ្រួសារគាត់ក្រីក្រគ្រួសារគាត់ខ្វះខាតគាត់ត្រូវតែរៀនសកលគាត់ត្រូវការលុយហើយខ្ញុំនឹកឃើញពីគាត់ខ្ញុំទុកម្លែងថាឥឡូវអត់ត្រូវនិយាយរឿងច្បាប់អីជាមួយគាត់ទេនិយាយទៅគាត់អាចបាក់ទឹកចិត្តបន្ថែមខ្ញុំប្រាប់គាត់ចឹងខ្ញុំសួរថាមូលហេតុអីពីដំបូងដែលអាចរកការងារបានសម្រាប់ថ្ងៃបរិសុទ្ធថាបបាក់រកការងារជំនាញរបស់គាត់វាមិនសូវត្រូវជាមួយការងារដែលបានសម្រាប់ថ្ងៃសៅហើយមួយទៀតគាត់ថាភាសាអង់គ្លេសគាត់ខ្សោយហើយភាពខ្លះហានរបស់គាត់នៅមានកម្រិតខ្ញុំសួរគាត់បែបហ្នឹងគាត់ប្រាប់ខ្ញុំដឹងថាអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវឆ្លើយតបជាមួយគាត់ខ្ញុំក៏ឆ្លើយថាឥឡូវកុំតន់ឈប់ពីការងារមួយនឹងបើឈប់ខ្ញុំគិតថាលំបាកភ្លេចព្រះជាមួយទៀតធ្វើការនៅនឹងសិនទៅហើយអធិដ្ឋានសូមព្រះជាម្ចាស់រកផ្លូវចេញខ្ញុំប្រាប់គាត់តែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំចង់សូមសួរទៅពុកម៉ែបងប្អូននៅពេលដែលមានអ្នកមានបាបដែលគាត់ដឹងថាខ្លួនឯងមានបាបហើយគាត់ទៅរកជំនួយពីយើងតើយើងនឹងនិយាយបែបណាទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំរំលឹកទៅកន្លែងកូនបងបន្តិចកូនបងគឺខ្ញុំសូមប្រៀបមកដូចជាពួកយើងដែលនៅក្នុងព្រះវិហារអញ្ចឹងយើងរស់នៅយើងមកថ្វាយបង្គំព្រះយើងអានព្រះគម្ពីរជាប្រចាំប៉ុន្តែអារម្មណ៍របស់យើងតើបាននៅស្គាល់ពីព្រះច្បាស់នៅអញ្ចឹងកូនបងពេលដែលឃើញកូនប្អូនមកវិញគាត់ខឹងគាត់មួម៉ៅគាត់អត់ពេញចិត្តទេគាត់ពួកគាត់ឃើញកូនប្អូននឹងជាមនុស្សមានបាបជំនួសអក្រក់មិនគួរណាទទួលបានការអត់ទោសពីព្រះឡើយដូចយើងអញ្ចឹងពេលដែលមានអ្នកណាម្នាក់មករកយើងដែលគ្នាមានបាបនឹងសួររបល់ពីយើងគឺយើងបែរទៅជាស្ដីឲ្យគាត់យើងលើកច្បាប់ដាក់ឲ្យគាត់កណ្ដាលមុខទាំងដែលគាត់ជាមនុស្សមានបាបមនុស្សកំសោយមិនទាន់មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់នឹងបាន 100% ដែរសូម្បីតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់មកផែនដីក៏ទ្រង់ប្រោះមនុស្សសិនដែរបានទ្រង់ប្រាប់រឿងច្បាប់ក្រោយទ្រង់និយាយពីក្តីស្រឡាញ់ហើយបានព្រះអង្គប្រាប់ច្បាប់ក្រោយព្រះអង្គជាបាលមនុស្សខ្លួនហើយបានព្រះអង្គថាចូលទៅចោះកុំធ្វើបាបទៀតព្រះអង្គបានថាហេកុំធ្វើបាបតោះអត់ធ្វើបាបបញ្ជាអត់ទេព្រះអង្គជាបាលហើយបានព្រះអង្គប្រាប់គាត់ឲ្យទៅជាចោះនឹងក្នុងរឿងព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងមែនទេអញ្ចឹងវាជួយរំលឹកយើងដែរជាកូនច្បងខ្ញុំសូមហៅពួកយើងអស់នេះជាកូនច្បងអស់គ្នាយើងក៏ត្រូវការកែប្រែដែរហើយយើងត្រូវការកែប្រែជាងជាកូនប្អូនទៀតព្រោះថាកូនប្អូនគេដឹងថាទីខុសហើយនៅតែយើងទេព្រោះយើងគិតតែខ្លួនឯងត្រូវហើយកូនច្បងនេះគឺពិបាកកែជាងកូនប្អូនទៅទៀតដូចអ្នកអត់ចេះសោះនិងអ្នកចេះស្ទើបាទខ្ញុំសូមនិយាយឲ្យចំណុចនេះអ្នកចេះស្ទើពិបាកបង្រៀនជាងអ្នកអត់ចេះសោះទៅទៀតក្នុងខ្ញុំជាគ្រូអ្នកខ្ញុំឆ្លងកាត់ការបង្រៀនអ្នកអត់ចេះសោះនិងអ្នកចេះស្ទើគាត់ស្មានច្រើនអ្នកចេះស្ទើគាត់ស្មានច្រើនអ្នកអត់ចេះសោះគាត់ស្ដាប់តាមគ្រូច្រើនចឹងខុសគ្នាដូចយើងព្រះចឹងយើងគិតថាខ្លួនឯងយើងគិតថាជីវិតយើងគឺអត់អីទេខ្ញុំបាទប៉ុន្តែយើងភ្លេចគិតពីស្ថានភាពខ្លួនឯងបាទយើងតែដាក់បន្ទុកកំហុសទៅអ្នកដទៃហើយយើងតែថាភ្នែករបស់យើងតែចាប់គេទៅវិញទៅមកសួរថាតើខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើរឿងបាបខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើខ្ញុំធ្លាប់កាត់ក្តីគេខ្ញុំធ្លាប់ខឹងគេតែគេមិនគ្រប់តាមខ្ញុំធ្លាប់ខឹងសោះរបស់ខ្ញុំខ្ញុំធ្លាប់អន់ចិត្តមួយសោះរបស់ខ្ញុំធ្លាប់ស្អប់សោះរបស់ខ្ញុំមិនចូលចិត្តសោះម្នាក់នឹងខ្ញុំធ្លាប់ខ្ញុំឆ្លងកាត់អារម្មណ៍នឹងទាំងអស់បាទខ្ញុំហ៊ានលើងមកនិយាយពូវាជាអត់ពិសោធន៍ប្រកបតែនៅពេលដែលខ្ញុំបានមើលខ្លួនឯងគឺខ្ញុំគឺអាក្រក់ជាងគេទៅទៀតខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងខ្ញុំអាក្រក់ជាងអ្នកដែលខ្ញុំអត់ចូលចិត្តនឹងទៅទៀតបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះ គឺមិនមែនជាចរិតរបស់កូនរបស់ព្រះទេហើយនៅចុងបញ្ចប់ហ្នឹងឪពុកប្រាប់ទៅកូនកូនបើកូនបងទៅចិត្តកូនហើយកូនឯងនៅជិតប៉ាយូរហើយមិនដឹងចុះកូនឯងដឹងថារបស់ទាំងអស់នេះមិនមែនជារបស់កូនឯងទេអីកូនឯងទៅខឹងអីទៀតកន្លែងហ្នឹងបញ្ជាក់ថាម៉េចបញ្ជាក់ថាកូនច្បងគាត់អត់ដែលខ្វល់ពីអ្វីដែលឪពុកចង់បានទេដូចយើងអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាព្រះដោយសារយើងអាឡ័យតែយើងកាត់ក្តីគេពេកយើងលែងដឹងថាព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើអីហើយនៅក្នុងទូនីតិរបស់យើងតាំងពិតយើងអត់មានយើងអត់មានទូនីតិអីទៅកាត់ក្តីគេទេខ្ញុំតែងតែបង្រៀនកូនសិស្សខ្ញុំថាកូនពេលយើងរៀនបានពីព្រះហើយជាម្ចាស់ហើយយើងអត់យកព្រះគម្ពីរហ្នឹងទៅបៃផាគេទេយើងប្រាប់អំពីការកែប្រែហើយយើងណែនាំថាព្រះជាម្ចាស់ប្រាប់យ៉ាងម៉េចទៅលើចំណុចមួយហ្នឹងអូនមិនចាំបាច់ទៅស្ដីឲ្យគេទេមិនមានយើងអត់មានទូនីតិដោយសារព្រះប្រាប់ហើយថាកុំឲ្យកាត់ក្តីអ្នកទៅបាទឲ្យយើងកាត់ក្តីលើខ្លួនយើងបានហើយយើងមើលទៅខ្លួនឯងបាទយើងមើលទៅអំពើបាបរបស់យើងហើយរៀនកែប្រែនោះជំនឿរបស់យើងអត់ត្រូវបានបំផ្លាញទេនៅពេលដែលយើងកាត់ក្តីអ្នកទៅជំនឿរបស់យើងខ្លួនឯងនេះគឺត្រូវបានបំផ្លាញខ្ញុំនិយាយទៅលើចំណុចនេះខ្ញុំអត់វាយប្រហារអ្នកណាទេគឺខ្ញុំនិយាយមកជាសារដាស់តឿនព្រោះខ្ញុំសុំសំណពោខ្ញុំសុំនិយាយការពិតមួយគ្មានគ្នាគាត់និយាយជាមួយខ្ញុំគាត់ថាគាត់អត់សូវហ៊ាននិយាយរឿងក្នុងចិត្តប្រាប់ចាស់ចាស់ហើយខ្ញុំសួរមិនបានគាត់និយាយទៅឌៀងថាហ៊ាននិយាយប្រាប់ម៉ែអើទេរៀនអត់ប៉ាកែគាត់ហ៊ានសួរដែរថាមិនបានគាត់ហ៊ានសួរគ្រូដែរស្រីខ្ញុំទេគ្រូលើកទឹកចិត្តតែខ្ញុំក៏នឹកឃើញតែខ្ញុំនៅក្មេងដូចគ្នាខ្ញុំអត់សូវហ៊ានសួរបងចាស់ចាស់ទេដោយសារពេលសួរទៅបើខ្ញុំប្រាប់ពីអ្វីខ្ញុំធ្វើខុសទៅគាត់ថាឲ្យខាងពេកពេលខ្លះគាត់បកក្រាតយើងទៀតចឹងទៅវាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍យើងវាអត់ហ៊ានណាអាសុខភាពជំនាញខ្លួនរបស់យើងវាអត់សុខភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញបញ្ជាក់អារម្មណ៍ព្រះអនុញ្ញាតឲ្យយើងនិយាយរឿងក្នុងចិត្តប្រាប់អង្គហេតុអីបានជាកូនរបស់ព្រះមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលជឿព្រះដូចគ្នានិយាយរឿងក្នុងចិត្តខ្ញុំចង់សួរចំណុចនេះបាទខ្ញុំចង់សំណពោទៅដល់មិនមែនសម្ដៅទៅតាមមនុស្សចាស់ទេអ្នកណាគេក៏ដោយតែយើងជារៀមច្បងឬក៏យើងជាអ្នកនៅក្នុងព្រះដូចគ្នាយើងបើកចិត្តឲ្យទូលាយបន្តិចយើងបើកចិត្តឲ្យទូលាយបន្តិចហើយយើងថាក្មេងនឹងឆ្លងកាត់អីមិនបានគាត់និយាយអញ្ចឹងមិនបានគាត់ធ្វើរឿងអញ្ចឹងតើតែមានអ្នកណាប្រាប់គាត់ពីរឿងហ្នឹងទេតើមានអ្នកណាបានណែនាំគាត់ពីរឿងទេខ្លះគាត់ពេលថាគាត់បានដឹងមែនបាទបាទអញ្ចឹងគេហៅថាមនុស្សមានបាបកាតជាមវងវែងបាទសម័យតែមនុស្សចាស់ដូចគ្នាក៏ដោយមនុស្សចាស់ដូចគ្នាស្គាល់តែអត់ហ៊ានប្រាប់គ្នាទៀតពេលថាខ្ញុំកាត់ខោអញ្ចឹងអត់ហ៊ានចែករំលែកប្រាប់គ្នាទៀតបាទអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យសង្គមគ្រិស្តានរបស់យើងវាខ្លាចជាកន្លែងមួយតែម្នាក់ទៅជាសំដែងវិញបាទលេងមានអ្នកណាម្នាក់ហ៊ានសារភាពកំហុសហើយបាទនៅសាសនាកាតូលិកគេមានអាកម្មវិធីមួយដែលមានគំជំនុំគេហ្នឹងគេអាចទៅអង្គុយហើយគេអាចសារភាពកំហុសបានគេនិយាយអីទៅហើយសំដេចសង្ឃអត់មានសិទ្ធិនិយាយតអីទេគឺស្ដាប់គេអញ្ចឹងទៅគេមានអញ្ចឹងមួយហើយអ្នកសារភាពមួយទៅហើយអ្នកស្ដាប់នឹងគេនឹងទៅហើយអ្នកស្ដាប់នឹងមានទូនីតិយកទៅអធិដ្ឋានអានឹងប្រព័ន្ធមកគេប៉ុន្តែយើងអាចអធិដ្ឋានខ្លួនឯងបានគេអាចប៉ះព្រះបានបាទខ្ញុំចង់ឲ្យសហគមន៍មួយនេះខ្ល้ายទៅជាសហគមន៍មួយដែលក្មេងៗអត់ខ្លាចនៅក្នុងការសារភាពកំហុសរបស់គាត់ក្មេងៗគាត់ក្លាហាននៅក្នុងការចង់កែប្រែពេលដែលទស្សនវិជ្ជាឬក៏សហគមន៍មួយនេះវាអត់សុខភាពក្មេងៗច្បាស់ជាគាត់អត់ហ៊ានទេអញ្ចឹងគាត់ក៏អត់បានកែប្រែដែរនៅចំណុចនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរចំនួនមួយឆ្លើយនេះគឺឆ្លើយក្នុងចិត្តគឺថាតើសប្ដាហ៍នេះយើងជាកូនច្បងឬក៏យើងជាកូនប្អូនបាទបើមិនយើងជាកូនច្បងយើងអាចរកឆែកមើលថាតើយើងអាចត្រឡប់ទៅព្រះវិញបានដល់របៀបណាអ្នកទាំងពីរអ្នកត្រូវការការជួសជុលដូចគ្នាបាទប៉ុន្តែការជួសជុលគឺកំណត់ដោយជាងបាទជាងគឺគាត់មើលឃើញបញ្ហាពីរបាទអញ្ចឹងបញ្ហាពីរដែលខ្ញុំលើកឡើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនៅជាសំណួរតើធ្វើដូចម្ដេចទើបយើងដឹងថាយើងនឹងកំពុងតែឆ្ងាយព្រះឬក៏បែកដាក់ពីព្រះអង្គបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលើសញ្ញាទីមួយគឺយើងធ្វើអ្វីដែលយើងមិនចង់ធ្វើបាទខ្ញុំគិតនៅក្នុងចិត្តថាខ្ញុំគិតថាមានអ្នកម្នាក់នៅសុខចង់ជេរអ្នកដទៃខ្ញុំអត់ដែរខ្ញុំគិតថាអត់មានណានៅសុខចង់វាយប្រហារអ្នកតៃអត់ដែរមានណានៅសុខចង់និយាយដើមអ្នកតៃខ្ញុំគិតថានៅសុខអត់មានណាចង់ធ្វើរឿងអាក្រក់មួយទៅដល់អ្នកតៃប៉ុន្តែយើងកាត់តែយើងធ្វើទាំងអត់ដឹងខ្លួនពេលខ្លះយើងធ្វើទាំងអត់ដឹងខ្លួនទេបាទជាពិសេសយើងពេលខ្លះយើងធ្វើអាក្រក់ដាក់បងប្អូនយើងទាំងយើងអត់ដឹងខ្លួនថាយើងកំពុងធ្វើអាក្រក់ទៅលើគាត់ទេដោយបើសិនអ្នកជិតខាងវិញនៅក្រុងឬមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំគាត់អ៊ូថាផ្ទះគាត់នៅក្រុងសពុកគេបោះសំរាមចូលទៅហើយអ្នកស្រែវិញគាត់មានបញ្ហារឿងភ្លឺស្រែគេជួយយកភ្លឺស្រែបើថាភ្លឺស្រែប៉ាខ្ញុំគាត់មិនដែរសូវទៅធ្វើទៀតអស់បាទសូមបានទៅឆែកមើលបាទគេជួយយកតិចដល់មួយឆ្នាំដល់មួយឆ្នាំជិះមានប៉ះពាល់គ្នាខ្លាំងមែនទេតែសូមតែពួកគាត់ចង់ធ្វើនៅខ្ញុំគិតថាគាត់ចង់តែពេលខ្លះអាសេចក្ដីលោកវាបណ្ដាលបាទពេលថាបើចិត្តធម្មជាតិរបស់គាត់ខ្ញុំគិតថាគាត់ចង់ទេបាទមានណាចង់ប៉ុន្តែយើងរស់នៅក្នុងពិភពលោកមួយដែរមែនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអានព្រះគម្ពីរខ្ញុំមិនធ្វើការល្អដែលខ្ញុំចង់ធ្វើនោះទេតែការអាក្រក់ដែលខ្ញុំចង់ធ្វើនោះបែរជាខ្ញុំធ្វើទៅវិញបាទធ្វើវិញបាទចំណុចក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក7ខ19បើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនឬបើសិនមានអាការៈបែបនេះមានរោគសញ្ញាបែបនេះយើងដឹងហើយអខ្ញុំកំពុងឆ្ងាយព្រះហើយបាទយើងអាចពិនិត្យមើលបាននេះគឺជាអាការៈទី1ហើយយើងក៏ជុំអាការៈទី2បំណងប្រាថ្នាចង់បានអ្វីមួយច្រើនជាងនេះមានន័យថាឥឡូវនេះមិនគ្រប់ទេតែមកទៀតក៏មិនគ្រប់ដែរដូចក្មេងៗនិយាយមួយក្មេងបាយខ្ញុំគេថានិយាយថាអីការប្រាក់ខែ150ចាយគ្រប់ពេលឡើង300ចាយគ្រប់សោះពេលឡើង400កាន់ខ្វះទៀតពាក់គេទៀតណាបាទខ្ញុំទទួលស្គាល់ប្រាក់ខែដំបូងរបស់ខ្ញុំបាទគឺតិចតួចទេខ្ញុំចាយគ្រប់ខ្ញុំសល់បាន10ឡាយដែរប្រាក់ខែតែឡើងអត់ទេពាក់គេជុំទឹះបាទខ្ញុំចាយគ្រប់បាទបំណងប្រាថ្នាមួយនេះគឺណាគេក៏មានដែរដូចឥឡូវអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើទូរស័ព្ទដៃមួយលំតែខ្ញុំចង់បានមួយទៀតបាត់ហើយបាទអារម្មណ៍នេះក៏អត់គ្រប់គ្រាន់ទេអារម្មណ៍មួយនេះមិនមែនកើតឡើងតែក្នុងប្រសពន្ធទេកើតឡើងទៅតំណែងដៃគូតំណែងដំណងមិត្តភ័ក្ដិគ្រប់ទស្សនវិជ្ជាក្នុងជីវិតរបស់យើងតែម្ដងបើដៃគូវិញមានម្នាក់ហើយតែដូចជានៅយូរយូរទៅធុញនេះមិនស្អាតមិនដូចឡើងគីឡូឬជាមានក្បាលពោះមានសាច់មានអីចឹងពេកសម្រួលអ្នកថ្មីហើយបាទអានេះគឺជាអារម្មណ៍ដែលយើងចង់បានមិនចេះចប់មិនចេះហើយបើមិនជិយើងមានអាការៈបែបនេះគឺយើងត្រូវការ check up ជាមួយព្រះណាបាទយើង check up ជាមួយព្រះបាទនេះជាអាការៈទី2បាទគឺយើងចង់បានអីមិនចេះចប់មិនចេះហើយបាទមានផ្ទះត្រូវការគ្រឿងសង្ហារឹមមានគ្រឿងសង្ហារឹមអូគ្រឿងសង្ហារឹមនេះវាមិនសូវសមនឹងកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំខ្ញុំដាក់គ្រឿងសង្ហារឹមមានអាគ្រឿងសង្ហារឹមជួឆ្នាំក្រោយចង់ដូរដាក់ឈើម្ដងហើយមានអាឈើចង់ដាក់កញ្ចក់ម្ដងអញ្ចឹងមនុស្សយើងគឺអញ្ចឹងគឺអត់ចេះចប់អត់ចេះហើយបើយើងមានអាការៈបែបហ្នឹងគឺយើងអាចឆែកនឹងព្រះបានហើយពេលខ្ញុំទៅផ្ទះអ្នករស់នេះម្ដងគ្រឿងសង្ហារឹមរបស់គាត់នៅដដែលជាគំរូមួយដែលល្អមែនទែនខ្ញុំរៀនបានអញ្ចឹងគ្រឿងសង្ហារឹមតែគាត់គឺសាមញ្ញតែហើយ សឹងថាមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំយើងទៅគឺឃើញនៅដែរសាឡុងទូដាក់សភៅរបស់គាត់ហើយខ្ញុំវិញពីរឆ្នាំនេះខ្ញុំដូរទូដាក់សភៅពីរដងដូចថាខ្ញុំគិតថាវាអត់គ្រប់គ្រាន់នៅរឿងសាមញ្ញសាមញ្ញទេមកហូបពីមុនញ៉ាំអំបិលបបឆ្ងាញ់តែឥឡូវញ៉ាំអត់ឆ្ងាញ់ចឹងវាផ្លាស់ប្ដូរគំនិតវាគំនិតនេះអត់ល្អបាទផ្លាស់ប្ដូរអត់ល្អបាទហើយដល់ពេលដែលយើងអត់ចេះចង់អត់ចេះចប់ចេះហើយហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងកាន់តែឡើងរឹកបាទអ្នកមុំមិនស្ដីមិននិយាយជាមួយបាទមានអារម្មណ៍ខ្លួនឯងនឹងអាប់ដេតបាទនឹងអាប់ដេតហើយមិនអាចនិយាយជាមួយសេរីទៀតទៀតបានទេខ្ញុំជា iPhone 11 Pro Max ខ្ញុំអាចទៅនិយាយជាមួយអ្នករត់ដល់2ដងទេមិនអត់ដកទេណាបាទអញ្ចឹងយើងអាប់ដេតខុសខ្លួនបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវ check ជាមួយព្រះបាទស្ថានគំរូមនុស្សស្លាប់ហើយនឹងទីវិនិច្ឆ័យនោះមិនចេះស្កប់ស្កល់អែភ្នែកនៃមនុស្សក៏មិនចេះស្កប់ស្កល់ដូចគ្នាឃើញចង់បាននេះចង់បាននោះខ្ញុំពេលខ្ញុំទៅផ្សារខ្ញុំកាត់5ខ្ញុំទិញបាន7ឬក៏8ព្រោះចេះតែឃើញនេះឃើញនោះខ្ញុំកាត់នឹងគ្រប់ដល់ពេលទៅទិញអត់គ្រប់ទៅទិញឃើញនេះឃើញនោះចង់បានបន្ថែមដល់ពេលទិញមកពេលខ្លះបន្លែស្អុយចោលអត់មានពេលធ្វើអញ្ចឹងនេះយើងចង់បានលើសពីតម្រូវការរបស់យើងព្រះឲ្យយើងចង់បានតែល្មមសម្រាប់តម្រូវការរបស់យើងតាមផ្នែកឬក៏ការប្រើប្រាស់ជីវិតរៀងខ្លួនបាទចូលមានអាការៈទី2នេះសូម check ជាមួយព្រះជាបន្ទាន់ជួបដុកទ័របាទដុកទ័ររបស់យើងគឺព្រះជាម្ចាស់បាទទី3អាការៈទី3គឺយើងទន់ខ្សោយខាងផ្នែកសិលធម៌និងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណបាទខ្ញុំសូមនិយាយរឿងសិលធម៌បន្តិចព្រះបានប្រាប់អីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺថាមនុស្សនៅសម័យចុងក្រោយនេះគឺសិលធម៌ធ្លាក់ចុះវាអត់ចម្លែកទេដោយសារតែមានរឿងជាច្រើនដែលនាំយើងឲ្យឆ្ងាយពីព្រះអញ្ចឹងសិលធម៌ក៏វាធ្លាក់ចុះតាមនឹងដែរយើងឃើញក្នុងសង្គមខ្មែរយើងសព្វថ្ងៃសិលធម៌ក៏ធ្លាក់ចុះភាពអយុត្តិធម៌ក៏មានច្រើនថ្មីថ្មីនេះមានករណីមានគេបុកស្លាប់ស្រាប់តែមានភាពអយុត្តិធម៌កើតឡើងបាទអ្នកដែលបុកស្លាប់ហ្នឹងគឺអត់ទទួលបានការដាក់ទោសឲ្យសមនឹងទោសរបស់គាត់ចិត្តគឺមានរឿងជាច្រើនដែរព្រះទ្រង់បានប្រាប់យើងអញ្ចឹងបើយើងខ្សោយខាងផ្នែកសិលធម៌សិលធម៌ទី1ការយកចិត្តគេដាក់ចិត្តយើងបើក្មេងៗវិញខ្ញុំបរៀនគាត់ណាខ្ញុំថាកូនអត់ពេលកូនឯងឃើញអ្នកដតីកូនឯងឃើញមនុស្សផ្សេងៗអ្វីដែលកូនឯងត្រូវសួរដំបងសំណួរអីគេគាត់ដឹងថាពេលខ្ញុំជួបមនុស្សថ្មីៗខ្ញុំសួរគាត់សំណួរអីគេឬក៏ខ្ញុំខានឃើញមិត្តភក្តិយូរខ្ញុំសួរឬក៏ខ្ញុំខានជួបម្នាក់នឹងយូរខ្ញុំសួរសំណួរអីគេបាទគាត់ដឹងខ្ញុំថាសំណួរស្រួលតែកូនគឺសុខសប្បាយអត់តែប៉ុណ្្នឹងទៅបានហើយប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញពួកគាត់ចូលកងភ្លាមហឺខ្មៅមែនឡើយមិនធាត់ស្គមហ៎តាមពិតអារឿងហ្នឹងយើងនិយាយតាមក្រោយបានទេយើងនិយាយលេងៗទៅសើចយូរទៅនិយាយបានគាត់ថាអាដំបងវាប៉ះពាល់អរំខ្លាំងបាទដូចខ្ញុំទូស្គាល់ខ្ញុំអ្នកធាត់ខ្ញុំឡើងគីឡូក្រាមតែពីមុនខ្ញុំស្គមប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកអត់មានផ្លូវចិត្តមួយខ្ញុំហាក់ជាគាត់កាត់ទុកអីសម្រាប់ខ្ញុំអត់អីទេអ្នកដែរមកដល់ហុយធាត់នៅក្បាប់នៅឡើយខ្ញុំសើចជាមួយគេខ្ញុំថាខ្ញុំសុខសប្បាយខ្ញុំបាយបាយខ្ញុំអត់អញ្ចឹងវិញខ្ញុំអត់ខឹងគាត់ទេដោយសារតែពេលខ្លះយើងកលេងមើលអានេះផ្នែកសិលធម៌មួយដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងនៅក្នុងសង្គមយើងកើតឡើងមែនទែនពីចឹងយើងមិនចាំលើករឿងផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកណាទេម្នាក់មកសួរគេឬក៏បាយបាយគាត់ទេយើងគាត់សួរថាសុខសប្បាយអត់ហើយបច្ចុប្បន្នយើងក៏អាចសួរថាធ្វើអីឥឡូវបច្ចុប្បន្នតែប៉ុណ្្នឹងក៏បានបាទហើយអាធ្វើអីហ្នឹងក៏មិនគួរសួរទៀតព្រោះអ្នកខ្លះគាត់មានការងារធ្វើហើយវាប៉ះពាល់អារម្មណ៍គាត់ដែរយល់អារម្មណ៍អញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកចិត្តខាងសិលធម៌កន្លែងនេះមួយបាទខ្ញុំចង់ឲ្យយើងថាការគ្នាជាពិសេសពេលយើងមកពហិយវាធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះហ៊ានមកពហិយព្រោះមកពហិយគេថាឲ្យគេនិយាយរឿងរៀងគាត់និយាយអញ្ចឹងទៅហើយយើងនិយាយអូទៅពហិយទៅគំខ្វល់ពីអ្នកតៃមិនខ្វល់យ៉ាងម៉េចបើគេនិយាយច្រើនពេកពួកយើងពួកមនុស្សអាចខ្វល់បានពួកមនុស្សគិតចេះគិតគាត់មានអារម្មណ៍គាត់ឈឺចាប់អញ្ចឹងទៅដូចខ្ញុំលើកចិត្តអញ្ចឹងបាទហើយមួយទៀតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណបើយើងខ្សោយយើងឃើញការមកពហិយជាបន្ទុកក៏អូយគេទៅពហិយទៅធុញអានឹងគឺយើងត្រូវ check up មួយព្រះហើយបាទអញ្ចឹងយើងទីមួយយើងខាងសិលធម៌យើងធ្លាក់ចុះយើងគួរតែ check up មួយព្រះដូចគ្នាខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបាទនៅពេលដែលយើងមានសិលធម៌ល្អមនុស្សជំនាញខ្លួនរបស់យើងចង់នៅចិត្តយើងហើយយើងអាចចោះចូលជាមួយក្រុមមនុស្សបានច្រើនជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែល5នឹងល្អទៅកាន់5នឹងល្អរបស់ព្រះគឺល្អមែនទែនពូយើងអាចចោះចូលជាមួយក្រុមមនុស្សបានច្រើននៅពេលដែលយើងមានសិលធម៌ល្អនៅពេលដែលយើងអត់បាយបាហារឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេនៅពេលដែលយើងជាអ្នកមនុស្សម្នាក់ដែលគ្រាន់តែនាំសារពីព្រះតែប៉ុណ្ណោះទូនាទីរបស់យើងគឺអត់ត្រូវការកាត់ក្តីណាទេគឺយើងបានតែនាំសារប៉ះគេទេពួកការកាត់ក្តីគឺនៅលើព្រះជាម្ចាស់ទេព្រះអង្គជាអ្នកសម្រាប់ចាត់ថាគេខុសឬក៏ត្រូវយើងអត់មានសិទ្ធិសម្រាប់ចាត់ថាគេខុសឬក៏យើងមានសិទ្ធិត្រឹមតែណែនាំប្រាប់គេថានេះព្រះយើងចេះបើតាមព្រះគឺខុសទៅនេះនិយាយប៉ះប៉ុណ្្នឹងទៅបាទមិនចាំប្រាប់ទៅយើងចង្អុលខ្លួនឯងហើយមានន័យថាយើងតាំងខ្លួនជាអ្នកកាត់ក្តីអញ្ចឹងមានថាសិលធម៌របស់យើងក៏ធ្លាក់ចុះទៅតាមនឹងដែរបាទតែនេះគឺបើតាមទៀតចូលនៅជាប់នឹងខ្ញុំដូចជាខ្ញុំនៅជាប់នឹងអ្នករកគ្នាចុះប្រៀបដូចជាមេឃបើមិននៅជាប់នឹងដើមនោះមិនអាចនឹងបង្កើតផលបានទេអ្នករកគ្នាក៏ដូចគ្នាដែរតើតែនៅជាប់នឹងខ្ញុំបាទហើយអូខេផលផ្លែនៃព្រះមានបរិសុទ្ធគឺមានសេចក្តីស្រឡាញ់ការអត់ទោសអីនឹងខ្ញុំគិតថាបងប្អូនបានយល់ហើយនេះគឺជាផលផ្លែពេលយើងនៅជាប់មួយព្រះគឺយើងនឹងទទួលបានផលផ្លែនឹងយើងនឹងអត់ខឹងស្អប់បងប្អូនយើងឯងក៏ធាក់ក្នុងពើបាបទេយើងនឹងអត់កាត់ក្តីបងប្អូនយើងឯងក៏ធាក់ក្នុងពើបាបឡើយអញ្ចឹងយើងនឹងមានពាក្យជាលើកទឹកចិត្តពេញពោះយើងមានផលប៉ុន្តែបើយើងជាមនុស្សម្នាក់ដែលយើងកាត់ទោសអ្នកតែមានន័យថាយើងអត់ទទួលបានផលផ្លែពីព្រះទេផលផ្លែរបស់យើងចេញពីកន្លែងផ្សេងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសួរជំនួយទី2ហេតុអ្វីបានជាការត្រឡប់មករកព្រះនៅពេលនេះនៅពេលនេះបាទមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងឥឡូវនេះពេលដែរពួកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងអង្គុយស្ដាប់ខ្ញុំគឺពេលនឹងឯងដែលយើងត្រឡប់មករកព្រះវិញបាទទី1ខ្ញុំសូមលើកហេតុផលនេះហេតុផលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំមើលឃើញគឺព្រោះតែអំពើបាបនឹងបំផ្លាញបំផ្លាញយើងអំពើបាបអត់ដែរជួយយើងរីកចម្រើនទេភាពលោភលន់ក៏អត់ដែរជួយយើងរីកចម្រើនដែរបាទការដែលខិតខំដើម្បីខ្លួនឯងពេកក៏អត់ដែរបានជួយយើងរីកចម្រើនដែរមានរឿងមួយនៅក្នុងសភៅភាសាអង់គ្លេសដែលខ្ញុំបរៀនមានបរិសុទ្ធម្នាក់គាត់ជាអ្នកមានគាត់បានទៅប្រទេសមិចស៊ីកូហើយគាត់ទៅអាភូមិមួយដែលភូមិហ្នឹងគឺសម្បូរអ្នកនេសាទហើយគាត់ដើរទៅក៏គាត់ជួបអ្នកនេសាទហើយគាត់ឃើញអ្នកនេសាទហ្នឹងនេសាទតែ2ម៉ោងឆ្ងល់មិនគាត់នេសាទតែ2ម៉ោងបាទតមកគាត់ក៏សួរបងមិនបងឯងនេសាទតែ2ម៉ោងអូខ្ញុំនេសាទមកគ្រប់ហើយលក់តែប៉ុណ្ណឹងស្រាប់កូនហូបនៅផ្ទះហើយនឹងលក់តាមសានទីងទួចហើយគាត់ក៏សួរទៀតចុះអាពេលនេសាទហើយធ្វើអីពេលនេសាទហើយខ្ញុំទៅផ្ទះយកត្រីនឹងឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំស្កាធ្វើរៀបចំដាក់ក្នុងទូដើម្បីយកទៅលក់នៅផ្សារហើយគាត់សួរទៀតថាចុះពេលទៅដល់ផ្ទះនឹងធ្វើអីញ៉ាំអាហារពេលថ្ងៃជាមួយក្រុមគ្រួសារប្រពន្ធរៀបចំហើយចុះពេលសល់ពីពេលថ្ងៃញ៉ាំអាហារពេលថ្ងៃធ្វើអីដូចជាខ្ញុំគេងហើយក៏ច្រៀងលេងដោយសារនៅមិចស៊ីកូគេជួយលេងហ្គីតាគាត់ថាជួយលេងហ្គីតាហើយច្រៀងលេងជាមួយប្រពន្ធកូនគាត់សួរទៀតថាចុះចុះពេលសល់ដល់ល្ងាចរសៀលទៅធ្វើអីខ្ញុំទៅទីក្រុងជួបជុំមិត្តភ័ក្តិនិយាយរឿងក្នុងចិត្តអាចជួបគ្នាទីក្រុងដល់ល្ងាចហើយដល់ពេលថ្ងៃលិចខ្ញុំនាំប្រពន្ធខ្ញុំទៅកេងរឿងមើលថ្ងៃលិចនៅមាត់សមុទ្រដោយសារគាត់នៅមិចស៊ីកូនៅភូមិនៃនេសាទហើយក៏អ្នកមានបងរបស់ដែលជាអ្នកមានគាត់ថានេះបងបងអញបង្ហាញពេលវេលាមែនទែន ມັນມັນធ្វើអញ្ចឹងអត់ល្អហើយបងខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំរៀនចប់ពីសកលជាល័យខ្ញុំរៀនចប់ពីសកលជាល័យ Harvard ខ្ញុំប្រាប់ឲ្យកើតជំនាញខ្ញុំឥឡូវបងឯងរោទ័យ4ម៉ោងឥឡូវបន្ថែម4ម៉ោងហើយពេលបងឯងរោទ័យបានហើយបងឯងយកទៅផ្សារលក់បានលុយសំលុយទិញទូកមួយទៀតទិញទូកមួយទៀតរោ4ម៉ោងតដែលហើយបានត្រីកាន់ច្រើនទៅលក់នៅផ្សារលក់បានទិញទូកឲ្យច្រើនហើយពេលដែលរោទ័យបានខ្ញុំជួបបុគ្គលិកហើយហើយអ្នកអ្នកនេសាទក៏ចាប់បងមួយទៀតតែពេលខ្ញុំជួបបុគ្គលិកមួយទៀតឲ្យបុគ្គលិករោទ័យបានច្រើនរោទ័យបានលក់ទៅលក់នៅទីក្រុងឲ្យធំហើយបើកហាងមួយធំគាត់ថាហើយហើយមួយទៀតពេលអ្នកមានបានហាងធំហើយអ្នកបង្កើតបរិសាខាឲ្យមានសាខាច្រើនហើយបិសាប្រទេសមិចស៊ីកូនៅជាប់អាមេរិកអញ្ចឹងគាត់ថាហើយអ្នកឯងអាចទៅបើកសាខានៅប្រទេសអាមេរិកទៀតលក់នៅក្នុងរដ្ឋក្នុងទីក្រុងណាបន្ទាប់មកក៏សួរអ្នកនេសាទក៏គាត់មិនសូវជាចង់បានគាត់សួរទៀតបងចុះមិនទៅពេលខ្ញុំបានសាខាច្រើនខ្ញុំមកទៀតខ្ញុំបានសាខាច្រើនបានលុយច្រើនណាហើយក៏សួរទៀតក៏សួរទៀតឥឡូវបានលុយច្រើនហ្នឹងមិនទៀតក៏សួរទៀតថាហឹងមើលនេះបានសួរខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់ហួចចិត្តមិនអត់មនុស្សសួរអញ្ចឹងហើយគាត់តបទៅទៀតឥឡូវអ្នកមានអាសាខានៅអាមេរិកព្រឹទ្ធសាខាធំហើយនៅពេលដែលអ្នកដល់អាយុរៀងចាស់អ្នកលក់អាមួយចំនួនលក់ដល់អ្នកផ្សេងហ្នឹងខ្ញុំហៅថាបានមួយលានឬក៏3-4លានដុល្លារដែរហើយគាត់សួរទៀតថាពេលខ្ញុំបានលុយ3-4លានដុល្លារខ្ញុំធ្វើអីទៀតសួរទៀតគាត់ឆ្ងល់ពេលបានសួរអញ្ចឹងពេលអ្នកឯងបានលុយ3-4លានដុល្លារអ្នកអាចចូលនិវត្តន៍បានហើយហើយអ្នកអាចទៅរស់នៅលើកោះណាមួយបាទញ៉ាំអាហារពេលថ្ងៃជាមួយប្រពន្ធច្រៀងលេងកំសាន្តជាមួយកូនរបស់អ្នកហើយនឹងមើលថ្ងៃលិចជាមួយប្រពន្ធពេលល្ងាចស្វីតទៀតបាទហើយគាត់ថាគាត់បងអ្នកនេសាទគាត់ថាអើក៏សួរថាអ្នកមានទេបងអាទាំងអស់នោះខ្ញុំត្រូវចំណាយពេលប៉ុន្មានឆ្នាំដែរគាត់ថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏ពី15ទៅ20ឆ្នាំដែរហើយតែខ្ញុំអាយុ40ហ្នឹងបងគាត់ថាទៀតអត់អីទេអ្នក50អ្នកនៅអានេះអាចចូលនិវត្តន៍បានហើយហើយគាត់ទៅចុះបងអាជីវិតរបស់ខ្ញុំរៀបរាប់មិញអាជីវិតរបស់ខ្ញុំកំពុងរស់នៅសប្ងៃនេះគាត់សួរហើយក៏គាត់ហុចត្រីធូណាបាទហុចត្រីត្រីសាម៉ុនបាទឲ្យទៅបរោះអ្នកមាននឹងមួយហើយគាត់ក៏ដើរបាទត្រឡប់ទៅផ្ទះជាមួយកូនៗមកគាត់វិញចឹងឃើញថាគំនិតរបស់អ្នកមានគឺគាត់ចង់បានអាចចប់អត់ទេហើយទេតែគំនិតរបស់បងនេសាទគាត់រស់នៅជីវិតដែលគាត់កំពុងតែនិយាយហ្នឹងជីវិតដែលសាមញ្ញម្នាក់ខំណាដើម្បីតែជីវិតសាមញ្ញមួយទេខ្ញុំគិតថាហើយខ្ញុំឃើញក្តីសម័យមានភាកច្រើនគាត់មិនដែរសម័យណាចង់អីណាទៅនៅឋានប្រចាំទេខ្ញុំគិតភាកច្រើនហ្មងឬមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំនៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យគាត់និយាយដែរគាត់ថាថ្ងៃក្រោយទៅគាត់ចង់មានផ្ទះមួយហើយមានចំមន់ចំដាំបន្លែនៅជួបជុំពីអ្នកតាយាយចឹងទៅក្តីសម័យសាមញ្ញមែនទេខ្ញុំសួរចង់ថ្ងៃនេះខំនឹងអីខំនឹងបានហ្នឹងឯងបាទខ្ញុំអត់កាត់ក្តីថាអូយើងខំពេកវាអត់ល្អអត់ទេអត់ខំចុះប៉ុន្តែខំនៅក្នុងសភាពមួយដែលយើងអាចទទួលយកបានហើយល្មមដែលយើងអត់កុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដីជំនឿរបស់យើងខ្ញុំគិតថាភាពមានបានវាអត់កំណត់ដោយអ្នកណាគេម្នាក់ទេភាពមានបានវាកំណត់ដោយស្តង់ដាររបស់យើងខ្លួនឯងធ្វើម៉េចកុំឲ្យប៉ះពាល់ព្រះទៅបានបាទអ្នកណាគេចង់មានដល់ណាមិនទៅតែសំខាន់តើយើងមានប៉ុណ្ណាដែលយើងអាចនៅជាមួយព្រះបានជាប់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំលើករឿងបរិសុទ្ធអ្នកនេសាទនេះគឺទទួលបានខ្ញុំស្រាប់ទៅយល់បរិសុទ្ធអ្នកនេសាទគាត់មានអត់ធ្វើការទេគាត់មានខ្ជិលច្អូសទេគាត់ធ្វើតែគាត់ធ្វើល្មមដែលគាត់អាចមានពេលសម្រាប់ព្រះគូសាររបស់គាត់ហើយនឹងរស់នៅជីវិតមួយដែលមានសុខភាពល្អមែនទែនបាទបើយើងស្រាប់ទៅជីវិតអ្នកមានវិញគឺគាត់ទម្រាំអត់គាត់បានអាជីវិតសាមញ្ញមួយនោះគឺគាត់អស់ពេលបាត់ទៅហើយជីវិតរបស់យើងមានពេលកំណត់ទេយើងអាចធ្វើអ្វីបានគ្រប់យ៉ាងទេយើងអាចធ្វើអ្វីបានមួយយ៉ាងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងទេបើយើងធ្វើគ្រប់យ៉ាងយើងជាចាប់ទាំងអស់គឺអត់ការទេបាទពេលដែលយើងព្យាយាមចាប់ឲ្យគ្រប់យ៉ាងនេះគឺជាលទ្ធផលត្បិតឈ្នួលរបស់អង្គើបាបជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទានរបស់ព្រះវិញគឺជាជីវិតអកលជនិតនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះម្ចាស់នៃយើងអញ្ចឹងបងខ្ញុំប្រែប្រាំឲ្យជាពិសេសយុវជនដូចខ្ញុំជាពិសេសមនុស្សកំឡោះដូចខ្ញុំអញ្ចឹងយើងខំតាមកល្មមយើងអាចទ្រទ្រង់ជីវភាពបាទខ្ញុំនៅប៉ុណ្ណេះខ្ញុំខំប៉ុណ្ណេះខ្ញុំមានប្រពន្ធខ្ញុំខំប៉ុណ្ណេះទៀតអញ្ចឹងធ្វើម៉េចរក្សាភាពរក្សាទុល្យភាពកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ព្រះជាម្ចាស់បាទខ្ញុំចង់លើកទីចិត្តខ្លះនឹងត្បិតពេលដែលយើងធ្វើអីលើសគឺយើងបានធ្វើបាបហើយពេលដែលយើងធ្វើបាបគឺឈ្មោះរបស់យើងគឺអត់មានអីទេគឺសេចក្តីស្លាប់បាទអញ្ចឹងអំពើបាបនឹងបំផ្លាញយើងអំពើបាបបំផ្លាញយើងទាំងរូបកាយខាងក្រៅបំផ្លាញយើងទាំងក្នុងចិត្តពេលដែលយើងធ្វើរឿងច្រើនពេកក្នុងជីវិតយើងអញ្ញាញ៉ៃទៅពេកចំពិតចំពាក់ច្រើនមានគំនុំច្រើនមានរឿងអាក្រក់ច្រើនយើងបាក់ទឹកចិត្តយើងអារម្មណ៍យើងស្មុគស្មាញហើយបើចាស់ចាស់ទីខ្ញុំសូមអភ័យទោសគឺគាត់ឡើងឈាមបាទគាត់ឡើងឈាមជាពិសេសអ្នកដែលមានវ័យចំណាស់គឺគាត់ពេលគាត់ខឹងច្រើនគាត់មួមកច្រើនគាត់ច្នៃឈ្នះច្រើនគឺគាត់ឡើងឈាមអញ្ចឹងដើម្បីការពារសុខភាពរបស់យើងអត់យើងអត់គួរខ្វល់ខ្វល់ណាគេអាក្រក់ណាគេល្អណាគេឈឺយើងណាគេខឹងយើងណាគេស្អប់យើងណាគេចង់បែកផាយើងខ្ញុំគឺថាដកចោលអស់ទៅព្រោះទុកឲ្យព្រះចាត់ចែងវិញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអភ័យទោសខ្ញុំនិយាយចំណុចនេះបាទតែខ្ញុំឃើញការពិតមែនការពិតមែនបាទខ្ញុំសូមបន្តនឹងចំណុចនេះប៉ះពាល់សុខភាពបាទចំណុចទី2បាទខ្ញុំសូមលើកចំណុចទី2គឺជាចំណុចដែលខ្ញុំគិតផ្ទាល់ខ្លួនឯងមកពិភពលោកយើងកំពុងតាដួលលំខ្ទេចកំពុងតាខូចខាតហើយវាមិនមែនជាផ្ទះយើងទេយើងអត់គួរណាទៅនៅក្នុងអំពើបាបទេព្រោះអំពើបាបវាតំណាងថាយើងកំពុងតែនៅផ្ទះលោកីបាទម្ចាស់ផ្ទះរបស់អំពើបាបគឺលោកីហើយម្ចាស់អំពើបាបគឺសាតាំងបាទអញ្ចឹងបើយើងមានអំពើបាបគឺផ្ទះរបស់យើងគឺនៅក្នុងលោកីឯងបាទត្បិតមនុស្សនឹងស្រឡាញ់តែខ្លួនឯងបាទស្រឡាញ់ប្រាក់អួតអាងមានឫកខ្ពស់ប្រមាថមើលងាយមិនស្ដាប់បង្គាប់ពួកណាយប្រមើលគុណមានមានចិត្តបរិសុទ្ធអាក្លែងស្ដាប់បង្គាប់ពួកណាយនេះខ្ញុំក៏ធ្លាប់ស្ដាប់បង្គាប់ពួកណាយដែរកាលនោះប៉ាខ្ញុំគាត់លក់ដីបានគាត់ឲ្យលុយខ្ញុំ100,000គាត់ឲ្យខ្ញុំជិះម៉ូតូដែរលេងខ្លះទៅខ្ញុំនិយាយពិតមិញអត់ប្រដិទ្ធរឿងទេគាត់ឲ្យខ្ញុំជិះម៉ូតូដែរគាត់ខ្ញុំនៅផ្ទះពេកពេលនេះខ្ញុំវាកងខ្ញុំមិនធ្វើទេខ្ញុំនៅផ្ទះហើយខ្ញុំនៅតែក្រានបាយនៅតែក្រានបាយជួយដាំស្លម៉ែហើយចេះដល់ឥឡូវអរគុណម៉ែមែនទេគាត់ឲ្យដាំស្លទៅអាចនៅម្នាក់ឯងបានចេះដាំស្លមកល្មមគ្រប់គ្រាន់ហើយខ្ញុំអត់កន្លែងហ្នឹងហើយខ្ញុំស្ដាប់ទៅទីប៉ាបាញ់ចង់ច្រឡប់គាត់ខ្ញុំចង់ខ្ញុំដល់គាត់ខឹងទេមកដល់លេងគាត់ខឹងគាត់ខឹងផ្ទុយខ្ញុំនៅតែក្រានអញ្ចឹងអត់មានផ្ទុយអញ្ចឹងថាកូនគាត់អត់រឹងមាំអត់ខ្លាហានអត់ចេះអាឈុងឆាំងឲ្យដូចជាមនុស្សប្រុសហ៎បាទបាទសម័យមិនតាប៉ាខ្ញុំគាត់គឺខ្ញុំផ្ទុយសម័យមិនខ្ញុំជំនួសគាត់ខ្ញុំផ្ទុយដែរតែថាខ្ញុំនៅដល់ខ្ញុំកំរដោះអាវងាយដល់អាវទេងូតទឹកកំសើចគេឃើញបាទហើយគាត់គិតថាខ្ញុំផ្ទុយតាមពីដើមបាទតែតាមពិតអត់ទេខ្ញុំគាត់តែជាមនុស្សម្នាក់ដែរជាភាពសាមញ្ញអត់ចូលចិត្តអាហឹហែឬក៏ខ្លាំងខ្លាអីចឹងខ្ញុំមិនចូលចិត្តទេអារឿងអីគេពូតសាច់ដុំគ្នាឬក៏សាក់កម្លាំងគ្នានេះអត់ចូលចិត្តទេប្រុសគ្នាប្រុសចូលចិត្តធ្វើបាទអាហ្នឹងពេលប៉ាខ្ញុំគាត់ឃើញចឹងគាត់គិតថាខ្ញុំនឹងមិនមើលមិនចេះស្ដាប់គាត់មិនធ្វើតាមគាត់គាត់ប្រៀបធៀបជាមួយកូនភ្នាក់គាត់មើលអាមនុស្សវាជួយទូលដល់ណាដល់ណាអត់អីខ្ញុំនៅផ្ទះសប្បាយចង់ងាប់បាទបានធ្វើការហើយមនុស្សស្រឡាញ់តែខ្លួនឯង នេះមិនបន្ទោសអ្នកគេទេយើងឃើញមនុស្សឥឡូវគឺបាទស្លាញ់ខ្លួនឯងច្រើនហើយសម្បត្តិតលុកអីក៏គេប្រាប់យើងថាធ្វើអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើប៉ុន្តែព្រះបានប្រាប់យើងចឹងទេបងធ្វើអីតាមបងសំកបង follow your heart ក៏ set follow me ព្រះថាតាមខ្ញុំកុំតាមចិត្តខ្លួនឯងព្រះថាលោកឯងប្រាប់ថាចិត្តរបស់យើងតែប្រាប់យើងគឺវាត្រូវហើយព្រោះវាប្រាប់យើងអីសុខតែព្រះប្រាប់ថាចិត្តយើងជាគ្រឹះមិនឆោតខុសគ្នាព្រះអត់ប្រាប់អត់ប្រាប់ឲ្យយើងតាមចិត្តយើងទេបងប្រាប់ឲ្យតាមព្រះអង្គសំកបងបាទប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាជីវិត

0: ឯងបាទខ្ញុំអត់បន្តទៀតទេបាទខ្ញុំទៀតគេមានឫកពៀជាអ្នកគ្រប់ប្រវត្តិដល់ព្រះប៉ុន្តែបដិសេធមិនព្រមទទួលស្គាល់ព្រះជាស្នាដែលបានមកពីការគ្រប់ប្រវត្តិនោះឡើយចូលជាចេញពីព្រះនេះទៅបាទអញ្ចឹងយើងដូចខ្ញុំនិយាយថាយើងយកព្រះនាមព្រះថាយើងជាគោលព្រះតែការប្រព្រឹត្តរបស់យើងរៀងផ្ទុយអញ្ចឹងអានេះគឺយើងអាចឆែកអត់ព្រះបានថ្ងៃគឺយើងចូលត្រឡប់មករកព្រះវិញហើយត្រង់នឹងនាំយើងទៅផ្ទះផ្ទះរបស់យើងគឺនៅក្នុងកោសានសួរខ្ញុំសុំហ៊ានតែអញ្ចឹងផ្ទះរបស់យើងគឺយើងលេងធ្វើការទីហើយផ្ទះរបស់យើងគឺយើងមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងបាទចំណុចប្រកបពីមកថាជំពូក16ខ8អស់អ្នកដែលនឿយព្រួយហើយទុកធន់អើយចូលមករកខ្ញុំចុះខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករកគ្នាបានសម្រាកអញ្ចឹងនេះគឺជាផ្ទះរបស់យើងផ្ទះរបស់យើងគឺជាផ្ទះមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងសម្រាកផ្លូវចិត្តបាទនេះគឺជាផ្ទះរបស់យើងក្នុងប្រវត្តិរបស់អង្គគឺជាផ្ទះរបស់យើងកាលខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំវក់រឿងលេងបាល់រឿងលេងហ្គេមរឿងជាច្រើនទូរស័ព្ទទំនើបស្បែកជើងថ្មីកៅអៅថ្មីកាលខ្ញុំនៅ19ឆ្នាំខ្ញុំមានលុយភៀមគឺថារបស់តោះហ្នឹងគឺពិតជារឿងមួយដែលចាំបាច់បំផុតប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំកាន់តែចាស់ទៅនៅវ័យ22ឆ្នាំនេះខ្ញុំនឹកឃើញថាតាមពិតវាអត់មានអីប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំទេវាធ្វើខ្ញុំឈឺចាប់បន្ថែមពួកអខំរលុយពីដាក់ឈឺលុយគេទិញទៀតគឺអត់ល្អសម្រាប់យើងទេយកបានសម្រាប់ទេចិត្តយើងវាអត់បានសម្រាប់យើងជិះយើងទិញចាប់នៅអ្វីដែលយើងមិនគួរនឹងដេញចាប់បាទតែអ្វីដែលយើងគួរដេញចាប់យើងបែរទៅជាមិនចាប់ចាកន្លែងនេះគឺខុសខ្លាំងមែនទេបាទស្លៀកអំពាក់ពីមុនកាលនៅក្មេងខ្ញុំទិញតាណាមានផ្លាកទេអាណាផ្លាកខ្ញុំអត់ទិញឡើយបាទតែឥឡូវខ្ញុំទិញតែជូតដោយសារតែជូតវាសក្តានុពលគុណភាពហើយកៅខ្លះស្អាតមែនទេដូចឲ្យខ្ញុំពាក់លើខ្លួននេះគឺកៅតែជូតដែរបាទខ្ញុំទិញ$1.56000ខ្ញុំអត់ហក់ទេបាទកៅខ្ញុំពាក់គឺកៅតែជូតបាទតែអានេះថ្មីដោយសារវាអត់មានតែជូតស្លាញ់មុននឹងបាទខ្ញុំឃើញថាពេលដែលខ្ញុំនៅជិះព្រះខ្ញុំទទួលបានការសម្រាកច្រើនចិត្តខ្ញុំសាមញ្ញច្រើនហើយមកទៀតរឿងខ្ញុំរឿងក្មេងៗនុស្រីបាទនុស្រីសម័យទំនើបនេះគេមានតម្រូវការច្រើនបើយើងចង់ស្លាញ់ស្រីស្អាតគាត់តែយើងនឹងនាំគេទៅកន្លែងល្អល្អបាទថតរូបស្អាតកន្លែងទិញសម្ភារៈពាក់គេស្អាតមានតម្រូវការច្រើនតែសម្រាប់ខ្ញុំដើមមកដល់ចំណុចនេះខ្ញុំអត់តាមចាប់ចំណុចទាំងអស់នឹងទេបើសិនជាមនុស្សស្រីម្នាក់នឹងគាត់មានចំណុចទាំងអស់នឹង sorry bye bye ខ្ញុំសុំមនុស្សស្រីដែលសាមញ្ញបាទគាត់ស្លៀកពាក់សាមញ្ញគាត់ចូលចិត្តធ្វើឲ្យសាមញ្ញមិនដើម្បីបងប្អូនទេតែដើម្បីក្តីសុខរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាទទួលបានការសម្រាកចោះការសម្រាករបស់ពួកម៉ែបងប្អូនដែលជាអ្នកដែលមានវ័យចំណាស់ជាងយើងពួកការសម្រាករបស់យើងវាផ្សេងពួកយើងជាប្រពន្ធជាមនុស្ស2-3ផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងការសម្រាកអាចខុសគ្នាខ្ញុំចង់សួរមតិយោបល់ថាការដែលចិត្តបានធូរស្បើយសម្រាប់ក្រុមមនុស្សដែលជាអ្នកវ័យចំណាស់ជាងខ្ញុំតើជាយ៉ាងម៉េចដែរជាការយ៉ាងម៉េចដែរយើងមានអីដែលយើងអាចធូរស្បើយខ្ញុំចង់សំភារមួយសិនសំភារកណ្ដាលច្បាស់តែរឿងអីដែលធ្វើឲ្យចិត្តប៉ះបានធូរស្បើយគេពេលឃើញវាថាសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំជាមនុស្សវ័យកណ្ដាលមានវ័យកណ្ដាលវ័យកំឡោះបាទខ្ញុំសម្រាប់ក្រីសុខសម្រាប់ខ្ញុំគឺភាពសាមញ្ញអត់ប្របាក់ញញៃច្រើនអត់មានបន្ទុកច្រើនអត់មានរឿងជាពាក់ជំនន់ច្រើនមួយណាគេនេះអត់មានគំនុំអត់មានសំអប់ឬក៏មានរឿងអីឬក៏មានចំណូលមួយល្មមសមរម្យមិនអាចរស់នៅបានហ្នឹងសម្រាប់ក្តីសុខសម្រាប់ខ្ញុំហើយអាចមានពេលទៅព្រះវិហារអញ្ចឹងចុះក្តីសុខសម្រាប់ប៉ាវិញក្តីសុខមានអីមានក្តីសុខបំផុត
1: បាទក្តីសុខសម្រាប់គ្រួសារនីមួយៗយើងឃើញថាបើយើងនឹងដើរតាមព្រះសំខាន់គឺយើងស្គាល់ព្រះកាន់តែច្បាស់សេចក្តីជំនឿយើងកាន់រឹងមាំជាក្តីសុខសម្រាប់យើង
0: បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ចំណាយល្អមែនទែនគឺសេចក្តីជំនឿរឹងមាំហើយនឹងខ្ញុំជឿថាក្តីសុខមួយទៀតគឺឃើញកូនកូនបាទគាត់ធំឡើងដោយតាមកំឡុងអត្រាក្លប់កំឡុងធរណាបាទនិយាយលេងបាទតាមកំឡុងធរបាទនឹងគឺក្តីសុខមួយទៀតហើយសម្រាប់អ្នកដែលមានវ័យចំណាស់បាទអញ្ចឹងយើងអាចរកនឹងបាននៅក្នុងព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលយើងជឿព្រះយើងអាចប្រែប្រដៅកូនរបស់យើងតាមកំឡុងរបស់ព្រះបានហើយអញ្ចឹងព្រះឲ្យយើងសម្រាប់យើងមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីមើលថែក្រុមគ្រួសារយើងបានហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាក្តីសុខរបស់អ្នកដែលមានវ័យចំណាស់ស្រាប់ក្មេងៗវិញជាពិសេសអ្នកវ័យជំទង់ប៉ុនមិនចាំបាច់មានសម្ភារៈលុយឆាយបងប្រាប់បងដែរមុនមិនចាំមានសម្ភារៈលុយឆាយមិនចាំបាច់មាន iPhone 17 Pro Max ទេអាលមុំឆាតបានប្រើបានប្រើទៅអត់អីទេតាមសមត្ថភាពរបស់យើងហើយពេញចិត្តនៅអ្វីដែលយើងមានហើយអភិវឌ្ឍជំនឿរបស់យើងជំនឿថៃពួកពេលយើងចាស់ទៅបងប្អូននឹងស្ដាយក្រោយដែលបងប្អូនមិនបានពេញចិត្តនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងមានបាទតែបងប្អូនចំណាយពេលដឹងចាប់វាសិនតែមួយជីវិតហើយអត់បានប្រយោជន៍អីទាំងអស់បាទពេលយើងចាស់ទៅយើងអត់មានប្រាថ្នាអីទេសូម្បីតែទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទះសម្បែងក៏យកអត់ប្រាថ្នាអីដែរយើងត្រូវការផ្ទះសម្បែងប៉ុន្តែយើងមិនមែនត្រូវការលុយទេអញ្ចឹងយើងចាំបាច់ទៅខ្វល់ខ្វាយព្រួយបារម្ភអីពីពេកទេវានឹងមកបើមិនជាយើងជាមនុស្សម្នាក់ដែលល្អដែលប្រឹងប្រែងធ្វើការវានឹងមករបស់នឹងវានឹងបានប៉ុន្តែយើងទៅខ្វល់របស់ដែលមកហើយយើងទៅខ្វល់អីទៀតដូចខ្ញុំមានបបិសតមួយពេលដែលយើងទិញអីវ៉ាន់អនឡាញអ្នកណាគេខ្លះពេលដែលទិញអីវ៉ាន់អនឡាញគឺមានអារម្មណ៍ថាអូយបបាក់ចំណាស់លើកដៃតម្លាក់លេខតម្លាក់ទីតាំងហើយគេផ្ញើមកហើយប៉ុន្តែបបាក់ណាស់បបាក់រងចាំអារម្មណ៍នឹងបបាក់ជាងអត់ទាន់ទិញទៀតសុំលើកដៃអារម្មណ៍ចាំអីវ៉ាន់អនឡាញហ្នឹងបាទខ្លាចបែកខ្លាចធូតអីចឹងណាប៉ុន្តែរបស់នឹងមកហើយមែនអត់មែនអត់របស់នឹងមកហើយមែនទេបាទរបស់នឹងវាកំពុងមកយើងហើយប៉ុន្តែវាដូចនឹងអ្វីដែលយើងអារម្មណ៍នឹងដូចនឹងអ្វីដែលយើងកំពុងតែនេះទាំងឥឡូវបើថាយើងខ្ជិលច្អូយើងអត់ល្អយើងខ្ជិលយើងធ្វើអីប្រព្រឹត្តរឿងខុសឆ្គងយើងទៅរំពឹងអីផ្ទះសម្បែងយើងទៅរំពឹងអីជួបនៅល្អយើងអាចរំពឹងរឿងនឹងបានទេវាខុសពីសកម្មភាពរបស់យើងបើសកម្មភាពយើងប្រឹងប្រែងទៅខ្វល់អីបាទវាមករកយើងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺអ្វីដែលខ្ញុំរៀនបានអំពីបងបងក៏ដូចជាខ្ញុំមើលជីវិតទាំងអ្នកវ័យចំណាស់និងមើលជីវិតអ្នកកំឡោះកំឡោះនឹងក្មេងៗខ្ញុំអាចពិចារណាបានត្រឹមត្រូវក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំអូខេទៅមកទៀតនេះគឺជាជំហានដែលយើងអាចត្រឡប់ទៅព្រះបានខ្ញុំទៅលឿនលឿនបាទដោយសារខ្ញុំនិយាយរឿងយូរហើយទីមួយយើងត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតយើងត្រូវហ៊ានប្រាប់ព្រះថាខ្ញុំជំនឿមានបាបមែនហើយខ្ញុំត្រូវការកែប្រែបាទប្រសិនបើយើងនឹងទួបាបរបស់យើងនោះព្រះអង្គមានព្រះទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតព្រះអង្គនឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទីមួយត្រូវទទួលស្គាល់គឺយើងត្រូវសារភាពបាទយើងសារភាពនៅតាមរយៈការអធិដ្ឋានបាទមិនបាច់ទៅសារភាពប្រាប់មនុស្សទូទៅទេព្រោះមនុស្សទូទៅគេអត់ហើយគេអត់មានអាចិត្តអត់អន់ទោសឲ្យយើងដោយព្រះអត់អន់ទោសយើងទេកាលនេះយើងអាចសារភាពប្រាប់ព្រះបានដោយការអធិដ្ឋានលើថាម្នាក់ឯងក្នុងបន្ទប់បាទនិយាយជាមួយព្រះអង្គតោះតាហ៊ានពេលខ្លះយើងខ្មាស់ព្រះពេកមិនហ៊ានសម័យអធិដ្ឋានព្រោះថាខ្ញុំធ្លាប់មានអារម្មណ៍អត់ហ៊ានអធិដ្ឋានខ្លួនឯងក្រោកមានបាបអត់ហ៊ានអធិដ្ឋានមានអារម្មណ៍ខ្មាស់ធ្វើខុសជុំប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៀតការដែលយើងមានអារម្មណ៍ខ្មាស់ហ្នឹងគឺជារឿងល្អការដែលយើងមានអារម្មណ៍ខ្លួនឯងខុសគឺជារឿងល្អព្រោះវាជាជំហានដំបូងបើយើងអត់ទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងខុសទេវាអត់មានជំហានដំបូងឡើយវាអត់មានតតែសោះគឺយើងគិតថាខ្លួនឯងល្អអញ្ចឹងយើងលែងទទួលបានការកែប្រែបាត់ទៅយើងបិទផ្លូវខ្លួនឯងបាត់ទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅចំណុចទី2ជំហានទី2គឺយើងទទួលយកការអត់ទោសរបស់ព្រះយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាព្រះពិតជាបានអត់ទោសយើងមែនហើយព្រះមិនដែលប្រកាន់ទោសទៅយើងឡើយកាលនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចព្រះ

0: យើងមិនមែនឲ្យយើងមានសេរីភាពដើម្បីទៅធ្វើបាបទេគឺព្រះលោះយើងឲ្យមានសេរីភាពពីអំពើបាបណានៅក្នុងសាលនេះថា you are free from sin not free to sin យ៉ាងយើងមានសេរីភាពពីអំពើបាបចាំមិនថាយើងអត់ចាំបាច់ធ្វើបាបទេយើងអត់មានរឿងអីដែលយើងត្រូវធ្វើបាបទេតែអត់មានថាយើងមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើបាបឡើយអ្នកខ្លះគាត់យល់ច្រឡំអូព្រះអត់ទោសខ្ញុំធ្វើបាបខ្ញុំសុំខ្ញុំសុំខ្ញុំសុំខ្ញុំសុំខ្ញុំសុំហើយរឿងនេះគាត់ធ្វើតែតែសុំតែនៅសាលាគាត់មានច្បាប់3ដងដែរ3ដងគឺទទួលបានការបញ្ចេញឬក៏អីផ្សេងទៅព្រះចាំចាស់ទ្រង់បានកំណត់ដងទេប៉ុន្តែទ្រង់បានកំណត់ច្បាស់ហើយថាមុនពេលដែលព្រះអង្គយាងមកវិញយើងត្រូវតែស្អាតយើងត្រូវតែលន្ទួបាបអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គមកវិញគឺលែងមានការអត់អន់ទោសទីហើយគឺព្រះគុណគឺកំណត់នៅពេលនេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះអត់មានកំណត់ថាយើងធ្វើខុសប៉ុន្មានដងអត់មានទេប៉ុន្តែពេលវេលាដែលព្រះអង្គលែងមានព្រះគុណមិនអង្គអត់ព្រះគុណទេព្រះអង្គលែងផ្ដល់ព្រះគុណយើងអាចទទួលយកការអត់ទោសបានទៀតគឺពេលព្រះអង្គយាងមកវិញគឺលែងគឺបិទត្រាបិទបញ្ជីនឹងហើយគឺលែងមានទៀតហើយអ្នកអាក្រក់នៅតាមអាក្រក់អ្នកអន់តាមគឺការញែកឲ្យដាច់នេះគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងអញ្ចឹងយើងអាចបន្តនៅក្នុងប្របាទីទេយើងត្រូវតែត្រឡប់មករកវិញឥឡូវនេះប៉ុន្តែមិនមែនន័យថាយើងត្រឡប់មករកព្រះព្រៀមពុបយើងភ្លឺឆេងចាំងហើយយើងឈប់ធ្វើបាបទេជាទូទៅយើងតែងតែយល់ច្រឡំថាអូពេលខ្ញុំត្រឡប់មករកព្រះព្រៀមខ្ញុំអត់ចេះជេរខ្ញុំអត់ចេះឈ្នានេះអត់ទេយើងនៅតែមានអារម្មណ៍នឹងដែរប៉ុន្តែយើងនឹងកែបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងព្រះទ្រង់ឆ្នៃអង្គបានថាត្រឡប់យើងទេបងឆ្នៃយើងឆ្នៃពាក្យថាឆ្នៃគឺត្រូវការដោះខាត់ត្រូវការរយៈពេលអត់បាទយើងត្រូវនៅជាមួយព្រះយូបាទយើងយូទៅយើងកាន់តែឡើងពីមួយចំណុចទៅមួយចំណុចទៅមួយចំណុចហើយបើបងទុចម៉ាក់ដូចយាយខ្ញុំគាត់លោអាចៅយាយជួយព្រះយូនៅតែជិះមុនទៀតបងគាត់ជិះពីអក្រក់អក្រក់ពេកទៅគាត់ខុសគាត់ខ្លាចព្រះដាក់ទូគាត់គាត់នេះគាត់ថាយាយកុំខ្លាចព្រះដាក់ទូយាយឯងតែបើយាយចង់កែប្រែខ្លួនឯងល្អតែកុំខ្លាចព្រះដាក់ទូហើយចង់កែប្រែសារខ្លាចព្រះដាក់ទូហ្នឹងមិនទៅកែប្រែអីនៅតែដែរបើព្រះដាក់ទូជិះតែជិះមុនទៀតឥឡូវលេងសើចជិះមុនទៀតហើយបាទយាយខ្ញុំក៏ចូលទៅប្រាប់ពាក្យហិនហោចហិនហោចនេះវាវាអាក្រក់ជាងស្ដាប់ទៅស្ដាប់ទៅព្រោះតែបើគិតន័យគឺអត់អត់ទេបាទអត់ព្រោះទេបាទគឺហិនហោចគឺតិចទីបាទចេមុនទីគាត់ថាគាត់ខុសខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តមកបងថាពេលដែលយើងត្រឡប់មករកព្រះវាមិនមែនថាយើងនឹងអូបរិសុទ្ធអូមើលទៅដូចអ្នកគ្រូនេះមើលទៅដូចធីមឬក៏មើលទៅដូចនេះដូចអត់ទេជំនឿរបស់យើងអត់ដូចអ្នកណាទេព្រះកែយើងនៅក្នុងចំណុចផ្សេងៗខុសពីនេះយើងមានផ្លូវដើរម្នាក់មួយហើយផ្លូវរបស់យើងដំណើររបស់យើងគឺមានទីតាំងជោគជ័យដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងដើរអត់លឿនដូចគ្នាទេអ្នកខ្លះជឿពី10ឆ្នាំហើយអ្នកខ្លះទើបចាប់ដើមអ្នកខ្លះជឿបាន5ឆ្នាំអញ្ចឹងខុសគ្នាអត់ដូចគ្នាទេអ្នកខ្លះជឿ5ឆ្នាំហើយតែដើរទៅមុខក៏មានដែរបាទអញ្ចឹងយើងកែប្រែទៅតាមផ្លូវរបស់យើងដែរជាប្រងតាមហ្នឹងអញ្ចឹងចាំយើងខ្ញុំនិយាយពីត្បូងនេះយើងត្រូវមានសេចក្តីមេត្តាករុណាទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកបើចិត្តទទួលយកថាម្នាក់ៗមានបាបពេញខ្លួនយើងអាចល្អជាងអ្នកណាទេហើយគ្មីក៏តែនិយាយថាអូលោកគ្រូធីមអ្នកគ្រូនេះក៏ល្អណាគាត់ជំនឿអត់គាត់ល្អមែនប៉ុន្តែសួរថាយើងទៅដូចគាត់ក្នុងមួយថ្ងៃយើងអត់កើតទេគាត់ជឿព្រះរាប់ឆ្នាំហើយហើយគាត់លះបង់ច្រើនណាស់ហើយយើងលះបង់ដូចគាត់នៅយើងទៅកំភែអីជាមួយគាត់ហើយសេចក្តីសង្គ្រោះមានបានពីពួកគាត់ទេពួកគាត់អាចសង្គ្រោះយើងបានទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែប្រាប់កូនសិស្សខ្ញុំកុំឲ្យគិតបែបហ្នឹងពេលដែលជឿព្រះកុំមើលទៅអ្នកណាឲ្យសោះកុំមើលទៅកុំមើលទៅម៉ាក់បាយតែទទួលពាក្យព្រះបណ្ដោះគាត់តែកុំមើលអ្វីគាត់ធ្វើជួនកាលគាត់ផងខ្លួនមកពេលហ្នឹងទៅយើងទៅតាមគាត់ដែរចប់បាទអត់កើតទេជំនឿគឺរៀងខ្លួនតែម្ដងបាទកន្លែងនេះអញ្ចឹងទៅមុខទៀតចាប់ដើមពីចំណុចតូចដល់ជាប់តំណែងជាមួយព្រះប្រចាំថ្ងៃកូនសិស្សខ្ញុំថាកូនសិស្សខ្ញុំមកសួរខ្ញុំថាគ្រូថ្ងៃនេះខ្ញុំអានប្រកបពីមកថៃមកជពុកស្អីអានអត់ចង់មកជពុកសម្រាប់មកទឹកខ្ញុំសួរគាត់ចុះគាត់ឯងមកអានមកខអានមកខវាខ្លីពេកឥឡូវចាំទៅអានមកជពុកអានតែឥឡូវបើថាអានចប់បើថាអានចប់មកថៃនេះក្នុងមួយខែនេះចូលបន្ទប់ពុះខ្ញុំមិនគាត់អានតែគាត់អានទេតែកូនក្មេងដែលគាត់អានមកខគាត់អានឡងដល់មួយខែជាប់គាត់អានមកចប់តែគាត់អានជាប់ពេលដែលយើងចាប់ដើមចំណាយពេលមួយព្រះយើងតែគិតថាខ្ញុំត្រូវអានមកពីអត់ទេរើសមុខខមួយនេះស្រឡាញ់យើងត្រូវស្រឡាញ់ការអានមិនយើងអាចអានបានយើងអត់អាចមនុស្សអត់អាចអត់ស្រឡាញ់ការអានទេអានតែអត់ការទេប៉ុន្តែការស្រឡាញ់ការអានតាមបទសាស្ត្រខ្ញុំរៀនគឺយើងត្រូវរៀនអានពីចំណុចតូចតូចមិនយើងអាចស្រឡាញ់ការអានបានដូចគុនក្មេងនៅសាលារៀនក៏ត្រូវរៀនកខសិនមិនគាត់អាចអានបានអញ្ចឹងយើងដូចគ្នាយើងជំនឿរបស់ព្រះយើងត្រូវចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាក្មេងតូចយើងអត់អាចចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាបណ្ឌិតទេបើយើងជាបណ្ឌិតប្រហែលណាយើងចាត់ទុកខ្លួនឯងជាបណ្ឌិតគឺប្រហែលនៅក្នុងជំនឿរបស់ព្រះចាស់បាទទី2យើងអាចទៅឋានទៅឋានបាច់ចាំលោឆាយទេខ្ញុំឃើញគាត់ទៅឋាននៅព្រះខ្ញុំខ្លាចខ្ញខ្ញុំពួកខ្ញុំស្គាល់គេស្ដាប់ខ្ញុំស្ដាប់កញ្ញាខ្ញុំស្ដាប់ប៉ាសទ័រគាត់និយាយគាត់និយាយថាសូមជាងព្រះវិទ្យាវត្តមានខ្ញុំទៅកញ្ញាខ្ញុំទៅចេះអាពាក្យព្រះវត្តមានមកពីណាខ្ញុំអត់ចេះឡើយនិយាយភាសាដែលម៉ែបងប្អូនខ្ញុំអាចយើងខ្លួនឯងបញ្ចេញអារម្មណ៍ទៅប៉ះព្រះបានព្រះអត់ត្រូវការភាសាលោឆាយអីទេព្រះអត់ស្ដាប់ភាសាលោឆាយទេបងស្ដាប់ទឹកចិត្តព្រះអង្គមើលចិត្តនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតបងមើលចិត្តគេវិញបងអត់បានមើលអំពីចំណេះដឹងនិងភាពលោឆាយរបស់ម្នាក់នឹងបងអត់បានមើលទេបងអត់បានមើលអំពីសញ្ញាបត្រដែលពួកគាត់មានទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺបង្ហាញថាអ្នកណាគេក៏អាចចាប់ដើមចំណាយពេលជាមួយបងបានដែរបាទខ្ញុំឲ្យកូនសិស្សខ្ញុំអធិដ្ឋានគាត់ខ្លាចគាត់យកអធិដ្ឋានក្នុងឆាកទីគាត់ថាខ្ញុំអត់សូវចេះអធិដ្ឋាននិយាយមកកូននិយាយតើអ្វីដែលកូនចង់និយាយប្រាប់ព្រះអត់អីទេគឺថាសម្រាប់គ្រូចង់កូនឯងនិយាយចឹងអត់ទេកូនឯងនឹងអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែឥឡូវនិយាយសំណងកូនឯងមិនយល់ការបណ្ដាភិវឌ្ឍវាអត់មានពេលអភិវឌ្ឍទេបើកូនអត់ចាប់ដើមនិយាយចឹងកូនសិស្សខ្ញុំឥឡូវនិយាយបានចាប់ដើមអធិដ្ឋានបានហើយខ្ញុំសប្រាយមែនទេគាត់ឡើងឆាកទី10គាត់ទៅចេះអធិដ្ឋានបើហេតុជាអត់ធ្វើមានអ្នកលើកទឹកចិត្តគាត់អធិដ្ឋានចឹងគាត់ថាមិនបាច់កូពីពាក្យដែលចង់និយាយទេនិយាយចេញចិត្តខ្លួនឯងបាទចំណេះដឹងយើងកើនយើងនិយាយពាក្យបានលោទៅតាមនឹងទៅប៉ុន្តែលទ្ធផលដូចគ្នាព្រះបានស្ដាប់ពាក្យលោនឹងទេបងស្ដាប់ទឹកចិត្តរបស់យើងបាទចឹងសូមចូលទៅចិត្តព្រះអង្គនោះព្រះអង្គនឹងយាងមកចិត្តអ្នករកគ្នាវិញដែរមនុស្សបាបអើយចូលលៀងដៃស្អាតចុះមនុស្សមានចិត្តពីអើយចូលសមាជិកឲ្យស្អាតនឹងបាទចឹងទៅចំណុចមួយទៀតចប់ហើយចាប់ដើមពីចំណុចតូចបាទអូខេខ្ញុំនិយាយស្លាយពីដែរបាទតោះចឹងនេះគឺជាសញ្ញាសង្កត់ថាយើងនៅទទួលបានអារម្មណ៍បែបណានៅពេលដែលយើងចាប់ដើមទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះដូចខ្ញុំនិយាយមិញចឹងគឺការអធិដ្ឋានអានព្រះគម្ពីរហើយនឹងជឿងអសើនឹងគឺជាការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរបស់ព្រះចឹងវិញចឹងនេះគឺជាសញ្ញាដែលនឹងទទួលបានទី1យើងនឹងទទួលបានអារម្មណ៍សុខសាន្តជាងមុនដូចព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះបានសន្យាថាខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខសាន្តឲ្យអ្នករកគ្នាខ្ញុំឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ខ្ញុំដល់អ្នករកគ្នាហើយដែលខ្ញុំឲ្យនោះមិនដូចមនុស្សលោកឲ្យទេខ្ញុំឲ្យចិត្តអ្នករកគ្នាកុំឲ្យ sorry កុំឲ្យចិត្តអ្នករកគ្នាថប់បារម្ភឬភ័យខ្លាចឡើយបងប្រាប់គេថាអ្វីដែលសេចក្តីសុខដែលព្រះអង្គឲ្យមិនដូចសេចក្តីសុខដែលមនុស្សឲ្យទេមនុស្សឲ្យសេចក្តីសុខយើងមកពីប្រភេទទេមនុស្សឲ្យសេចក្តីសុខយើងជាប់លាប់ទេព្រោះគេមានវិបត្តិដែរ ព្រោះគេមានរឿងដែលគេត្រូវដោះស្រាយដែរយើងអាចរំពឹងម្នាក់ណាដែលឲ្យមកជួយយើងដោះស្រាយបញ្ហាយើងហូតទេបាទយើងត្រូវរៀនរស់នៅរឿងមុំប៉ុន្តែជាប្រពោសសម្រាប់យើងគឺយើងមានព្រះដែលយើងអាចប្រៃប្រួលខ្លួនទៅលើព្រះអង្គបាននេះគឺជារឿងសំខាន់ដែលយើងអាចទៅចាប់បានទី2យើងនឹងស្វែងរកសេចក្តីសង្ឃឹមយើងនឹងមានសេចក្តីសង្ឃឹមឡើងវិញយើងរស់នៅមានគោលដៅជីវិតនឹងមានសេចក្តីសង្ឃឹមរស់ទៅមុខទៀតមនុស្សដែលមានសេចក្តីសង្ឃឹមគឺសម្រាប់ខ្លួនលោតទឹកបាទដោយចាក់នៃប្រហែលខែមុនក្មេងស្រីទី12គាត់អន់ចិត្តនឹងពុកណៃគាត់គាត់ទៅសេះសម្បត្តិយ៉ាងវែងដោយសារពុកណៃគាត់ស្រឡាញ់និងអត់ស្មារតីគាត់អត់កាក់គាត់បានខឹងគាត់បានខឹងនឹងពុកណៃគាត់ទេប៉ុន្តែគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ជាកូនម្នាក់ដែរជាកូនម្នាក់ដែលបរាជ័យជាកូនម្នាក់ដែលមិនល្អគ្រប់គ្រាន់ព្រោះពុកណៃគាត់មិនឯងខ្វល់ពីគាត់ព្រោះពុកណៃគាត់ទុកគាត់នៅម្នាក់ឯងពុកណៃគាត់អត់យកចិត្តទុកដាក់ជាមួយគាត់គាត់អញ្ជើញទៅសាលារៀនអត់ទៅដល់ពេលប្អូនបើអញ្ជើញទៅខុសគ្នាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់បាក់បាក់ចិត្តអស់សង្ឃឹមនៅក្នុងជីវិតគាត់ដឹងថាគាត់រស់នៅដើម្បីអីទៀតគាត់ក៏សម្រេចចិត្តលោតទឹកទៅគាត់លោតបាត់ជោគជ័យរបស់គាត់មែនគឺគាត់បាទលោតទឹកមែនហើយនៅបន្សល់ទុកនៅស្បែកជើងកាតាបនិងម៉ូតូរបស់គាត់ម៉ូតូខ្ញុំចាំនឹងម៉ូតូស្កូពីទៀតបាទខ្ញុំមើលព័ត៌មានគឺគឺកើតចេញពីសេចក្តីអស់សង្ឃឹមបាទអឺចំណុចនេះកន្លែងនេះដោយសារខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់អ្នកជាបាទអស់សូមអាសាឆែកជាមួយកូនសូមអាសានិយាយរឿងក្តីសម័យរបស់គាត់គាត់មានក្តីសម័យអីចង់ធ្វើអីកុំឲ្យគាត់ធ្វើតាមចិត្តយើង 100% អីយើងអាចប្រាប់ផ្លូវគាត់បានហើយការងារនេះល្អកាន់តែប៉ុន្តែយើងអាចបង្ខំគាត់ធ្វើការងារនេះនោះបានទេពួកអារម្មណ៍គាត់វាខុសពីអារម្មណ៍របស់យើងតែបើយើងអាចធ្វើបានទីលើទៅចិត្តគាត់ឆែកជាមួយគាត់ហើយយើងអាចឆែកជាមួយគាត់ហើយគាត់ទៅហើយគាត់ទៅខ្សែជីវិតរបស់គាត់ហើយអញ្ចឹងដល់ពេលដែលគាត់ធំនឹងគេ18ឆ្នាំគឺយើងលែងគាត់បានទៀតហើយគាត់ទៅហើយទៅហួសពេលហើយពេលហ្នឹងបាទដូចកូនក្មេងម្នាក់ស្រីដែលលោតទឹកអញ្ចឹងគឺគាត់អត់មានសេចក្តីសង្ឃឹមប៉ុន្តែបើសិនគាត់មានព្រះខ្ញុំគិតថាព្រះអាចជួយគាត់បានបាទព្រះយេហូវ៉ាមានសេចក្តីបន្ទូលថាយើងស្គាល់សេចក្តីដែលយើងដែលយើងគិតដំណើរអ្នករាល់គ្នាមិនមែនគិតធ្វើសេចក្តីអក្រក់ទេគឺគិតឲ្យបានសេចក្តីសុខវិញដើម្បីដល់ចុងបំផុតឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសង្ឃឹមអញ្ចឹងអ្វីដែលបងរៀបចំសម្រាប់យើងគឺដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីសុខនិងសេចក្តីសង្ឃឹមដល់យើងបាទរៀបចំផ្លូវមួយទៀតយើងនឹងចាប់ដើមផ្លាស់ប្ដូរផ្លាស់ប្ដូរខាងផ្នែកផ្លូវចិត្តជាដើមដូច្នេះអ្នកណាដែលអ្នកណានៅក្នុងព្រះគុណព្រះគ្រីស្ទសុំទោសអ្នកនោះកើតជាថ្មីអ្វីអ្វីដែលចាស់បានកន្លងផុតទៅមើលអ្វីអ្វីទាំងអស់បានត្រឡប់ជាថ្មីវិញអញ្ចឹងពីមុនយើងធ្លាប់ជេរគេឥឡូវយើងឈប់ជេរព្រោះយើងស្គាល់ព្រះគុណរបស់ព្រះពីមុនយើងធ្លាប់ចំណែកនេះឥឡូវយើងបោះបង់យើងកាត់ពីមុនយើងធ្លាប់ខឹងច្រើនឥឡូវយើងខឹងតិចខ្ញុំគិតថាយកអត់ចេះខឹងខឹងជាអារម្មណ៍ជាអរំដែរយើងមានប្រតិកម្មព្រៀងព្រៀងទៅលើរឿងអីមួយដែលមិនគេហៅថាមិនអាចយុទ្ធមិនយុទ្ធធម៌សម្រាប់យើងយើងខឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំក៏ខឹងហើយខ្ញុំខឹងសោះខ្ញុំខឹងប៉ុន្តែការខឹងនៅក្នុងព្រៀងចាំខឹងមួយបែបយើងខឹងអត់គុណគុំអត់គុំគួនបាទខ្ញុំមានលើកចិត្តថាមិនអោយខឹងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាក្រុមជំនុំនេះក៏ចេះខឹងដែរណាគេក៏ចេះខឹងខឹងកូនខឹងចៅខឹងប្តីខឹងប្រពន្ធអឺខឹងសោះខឹងបាទខឹងក្មេងនេះក្មេងនោះបាទជាពិសេសប៉ាម៉ាក់ដែរគ្រប់គ្រងបាទស៊ីម៉ូនគឺតែគាត់ខឹងច្រើនបាទបាទប៉ុន្តែអារម្មណ៍ដែលយើងខឹងដែលមានព្រះគឺយើងខឹងអត់គុំគួនគាត់ទេយើងខឹងព្រោះថាយើងអត់ចង់គាត់ធ្វើរឿងហ្នឹងបាទប៉ុន្តែអាកន្លែងខឹងដែលខ្ញុំចង់និយាយថាខឹងគុំគួនណាខឹងចង់អាមួយនោះអាលុំលីចង់អានេះអានឹងគឺលេងខឹងខឹងស្អប់ខឹងបែបសំអប់អានឹងគឺអត់ល្អយើងត្រូវក្រាបលោកបាទយើងត្រឡប់ជាថ្មីវិញមានមានន័យថាយើងដូរមុខថ្មីទេមានន័យថាយើងដូរសក់ថ្មីទេឬក៏រូបថ្មីដែរឬថ្មីគឺចាំនៅគាត់ថាទៅតែយើងដូរអតាចរិតយើងជាងមុនមកចាំមកចាំនិយាយទេថាណាគេអ្នកជួយព្រះជួយព្រះយើងមើលអតាចរិតដឹងហើយបាទអ្នកជួយព្រះអតាចរិតចេញមកយើងដឹងហ្មងថាអ្នកជួយព្រះជាងបបអបដូចលោកគ្រូម្នាក់គាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំថាឥឡូវចាំកូនឯងបើចង់រស់នៅជីវិតមួយដែលច្បាស់លាស់ហ៎បើសោឲ្យដឹងសោរឿងខ្មៅរឿងខ្មៅកុំប្រផេះគាត់ប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ខ្ញុំអត់ចូលដំបូងអត់ចូលថ្មីបានគាត់និយាយអញ្ចឹងកុំប្រផេះនឹងមានន័យថាម៉េចអាកុំប្រផេះអាប្រផេះវាមានសោតិចខ្មៅទីលាគេយើងមើលអត់ដឹងខ្មៅសោតទេក៏សោសោតទេអញ្ចឹងគាត់ថាបើយើងខ្មៅយើងអាចដឹងខ្លួនឯងថាយើងអាចដកខ្លួនសោបានតែបើយើងប្រផេះហើយយើងអត់ដឹងទេយើងគិតសោបងខ្មៅផងអញ្ចឹងយើងពិបាកអញ្ចឹងយើងក្រៅតិចក្រៅតិចអញ្ចឹងយកបានកែប្រែទេអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណគាត់មែនទេគាត់និយាយពាក្យល្អល្អមែនទេប្រាប់ខ្ញុំបាទបាទនេះគឺជាអ្វីដែលយើងទទួលបានបាទនេះដល់ពេលយើងផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺជាខ្ញុំអានកពីទេទី1យើងមានសេចក្តីអត់ធ្មត់ជំនុនយើងសុខសានជំនុនបាទយើងស្មោះត្រង់ជំនុនស្មោះត្រង់នឹងខ្លួនឯងស្មោះត្រង់នឹងមិត្តភ័ក្តិស្មោះត្រង់នឹងអ្នកតៃស្មោះត្រង់នឹងសហគមន៍របស់យើងបាទហើយយើងស្លូតបាទយើងចេះគ្រប់គ្រងចិត្តយើងកុំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបយើងចេះគ្រប់គ្រងដំណើររបស់យើងទៅតាមសេចក្តីល្បួងយើងបាទហើយព្រះបាទថាគ្មានកិច្ចវិន័យណាទោះនឹងសេចក្តីទាំងនេះទេអញ្ចឹងព្រះអត់ទោះទេអត់មានកន្លែងណាដែលទោះចិត្តបងដល់ពេលយើងមានសេចក្តីនេះប៉ុន្តែសួរថាយើងអាចមានសេចក្តីទាំងអស់នេះក្នុងរយៈពេលតែមួយបានអត់ទេវានឹងអភិវឌ្ឍយើងទីម្ដងអញ្ចឹងទីមួយគឺអត់សុខសានអត់ធ្មត់សប្បុរសចិត្តសន្តោសភាពស្មោះត្រង់ស្លូតបូតចេះគ្រប់គ្រងចិត្តបាទអានឹងគឺសំខាន់ខ្លាំងមែនទេបាទនឹងក៏សំខាន់ដែរសម្រាប់ការសំចៃបាទចេះគ្រប់គ្រងចិត្តអស់លីងបាទរបស់មានច្រើនបាទតំលៃមានច្រើនមានគ្រប់ប្រភេទតាមតម្លៃលុយដែលយើងអាចទិញបានឥឡូវមានលុយ5,000មានតម្លៃ5,000ទៀតមានលុយ10,000មានរបស់10,000បាទយកចេះគ្រប់គ្រងចិត្តទេគឺទៅទាំងអស់បាទស្មៃតាខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរបាទខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំតេតូននឹងរឿងមិនស្អីបាទជាពិសេសអ្នកអត់ជឿអ្នកខាងអត់ខាងគ្រីស្ទានមានច្រើនគេចូលចិត្តខ្ញុំច្រើនគេថាតែមនុស្សកំឡោះគឺចូលចិត្តនេះគឺចូលចិត្តបែបរ៉ូមែនទិកចូលចិត្តបែបស្នេហាហើយមិនចូលចិត្តតែមិត្តភក្តិទេមិនចូលចិត្តតែបែបមនុស្សចាស់ចូលចិត្តគ្នាទេគឺចូលចិត្តបែបអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនខ្ញុំអរគុណព្រះទាំងខ្ញុំអត់ចេះគ្រប់គ្រងចិត្តទេគឺខ្ញុំបាទទៅយកគេបានហើយបាទប៉ុន្តែខ្ញុំមួយចំណុចថាអត់ទេអត់ទេខ្ញុំអត់ខ្លាំងដល់ថ្នាក់នាំគាត់មកចូលព្រះបានទេខ្សែនឹងនឹកសោយខ្ញុំខ្លាចស្រួលសួរគេទីខ្ញុំទៅវិញបាទបាទតែពួកយើងស្រឡាញ់គេយើងទៅតាមគេទាំងអស់តែខ្ញុំទៅប្រយ័ត្នកន្លែងនឹងតិចបាទជាពិសេសក្មេងៗណាជាពិសេសយុវជនយុវនារីយើងបាទកុំគិតខ្លួនឯងខ្លាំងអាចខ្ញុំដាក់នាំវាមកបានអត់ទេណាបាទខ្ញុំឃើញប្រាជ្ញាច្រើនបាទអញ្ចឹងកន្លែងនឹងយើងទទួលស្គាល់ការពិតនឹងថាយើងសុខចិត្តជួយអ្នកជួយព្រះគ្នាឯងល្អតែមានន័យថាបិទភ្លឺខ្លួនឯងណាយើងគិតថាយើងអាចបាទនាំគាត់មកជួយព្រះបានយ៉ាអូខេមិនបើថាអត់បានហើយបាទដាក់មីពេចក៏បានដែរណាបាទតាមដងរបស់យើងខ្ញុំអត់ហ៊ានកំណត់ស្តង់ដារណាមួយទេតែនេះជាស្តង់ដាររបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនឯងបាទទៅមកទៀតទទួលអារម្មណ៍ដឹងពីវត្តមានរបស់ព្រះកន្លែងនេះយើងនឹងដឹងថាព្រះនៅជិតយើងរាល់ថ្ងៃ So you feel the presence of God កន្លែងនេះយើងដឹងថាយើងមានព្រះនៅជិតជិតខ្លួនឯណាគេថារងថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍ថាព្រះនៅជិតខ្លួនមានអារម្មណ៍ថាទៅម្នាក់ឯងសម្រាប់ខ្ញុំអារម្មណ៍ដែលខ្ញុំដឹងថាព្រះនៅជិតខ្លួនគេគឺអារម្មណ៍ពេលធ្វើដំណើរព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលខ្លាចមែនទែនឬគូសាស្ត្រាចារ្យខ្ញុំខ្លាចខ្លាំងខ្ញុំធ្លាប់ជិះឃើញគេគូសាស្ត្រាចារ្យខ្ញុំមានរឿងខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំទុំសារថានឹងខ្ញុំឃើញគេគូសាចាខ្ញុំហើយខ្ញុំអរគុណព្រះមែនទេបងការពារអារឿងជិះម៉ូតូតាមផ្លូវនេះមើលអត់ឃើញមែនប៉ុន្តែពេលខ្ញុំបានទៅឋានហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍ស្បចិត្តជាងដូចពេលទុំនៅលើម៉ូតូជាមួយយើងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តហ្នឹងបាទឲ្យពុយយកទៅឋានមុនជិះម៉ូតូទៅឋានមិនខ្វល់ថាខ្ញុំមានបាបមិនមានបាបទៅឋានសិនទេមិនចាំតែខ្ញុំតខ្ញុំលឺល្អបើសិនអត់ទេទៅឋានទៅបាទ ព្រះស្រឡាញ់ទាំងអស់ក្រុមមេទី1ព្រះអង្គស្រឡាញ់ទាំងអស់បងប្រទានព្រះទឹកឲ្យមនុស្សមានបាបមនុស្សអត់មានបាបបងប្រទានភ្លៀងឲ្យមនុស្សមានបាបមនុស្សអត់មានបាបទូម៉ាស់ស្មើគ្នាអញ្ចឹងកុំគិតតែខ្លួនឯងមានបាបដល់ថ្នាក់អត់ហ៊ានធ្វើសកម្មភាពតាក់ទងជាមួយព្រះកុំគិតបែបហ្នឹងឯងការគិតបែបហ្នឹងគឺអត់ល្អសម្រាប់ជំនឿរបស់យើងទេយើងមានបាបយើងធ្វើខុសវាជារឿងដែលកំពុងតែត្រូវពីបានព្រះបានឆ្ងាយយើងអត់ល្អគ្រប់ជ្រុងទេយើងល្អបានជ្រុងដែលយើងកំពុងល្អហើយយើងអាចល្អគ្រប់ជ្រុងបានទេកុំដល់ថ្នាក់ខ្វះព្រះថ្នាក់អត់ហ៊ានអត់ទៅថានអូខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជប់ជុំមួយព្រះដូចគ្នាគាត់អ្នកខ្លះគាត់ថាខ្ញុំចូលបាទងារឹងនិយាយដូចតែឯងសោះមិនធ្វើឯងទៅថានឯណាអញ្ចឹងវិញណាបែបទៅអត់ទៅថានតែអត់បានសារពួកគាត់ទេអីទេព្រះអត់ប្រកាន់ទេទោះយើងកំពុងមានបាបខ្លះក៏ដោយអត់អីទេយើងអាចទៅថានព្រះបានសកម្មភាពព្រះតិចតួចយើងអាចធ្វើបានអាសកម្មភាពតិចតួចនេះវាជំរុញយើងបានធ្វើអីធំៗបាទអត់អាចយើងអាចជួយព្រះភ្លាមហូតបរិសុទ្ធ 100% ទេបាទទទួលបានកម្លាំងទទួលបានការអត់ធ្មត់ទទួលបានកម្លាំងនៅពេលឆ្លងកាត់ឧបសគ្គយកអត់ចង់ញោមទេកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងមិនអាចអានព្រះគម្ពីរខ្លួនឯងបានទៅលឿនៗចប់ទេបាទទទួលបានឧបសគ្គយើងអត់ងាយបាក់ទឹកចិត្តយើងអត់ងាយចុះចាញ់បាទយើងងាយបាក់ទឹកចិត្តច្រើនក៏សម្រាប់ខ្លួនច្រើនបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងមានព្រះយើងមានកម្លាំងជួយឆ្លងកាត់ឧបសគ្គបានច្រើនបាទមនុស្សម្នាក់មានឧបសគ្គរៀងខ្លួនបាទអញ្ចឹងឧបសគ្គខ្លះវាអាចស្រួលសម្រាប់យើងមើលទៅស្រួលតែសម្រាប់គាត់អត់ស្រួលទេបាទអញ្ចឹងពេលដែលព្រះជួយយើងគឺបងជួយតាមបែបយើងផ្សេងៗគ្នាបាទប្រទានកម្លាំងឲ្យយើងផ្សេងៗគ្នាបាទតែយើងធ្វើដូចម៉េចដើម្បីរក្សាធម្មតាយើងតែពេលយើងបង្កើតតំណែងមួយពេលយើងត្រូវរក្សាតំណែងមួយហ្នឹងពេលដែលយើងដូចរឿងស្នេហាអញ្ចឹងពេលដែលយើងព្រមព្រៀងស្រឡាញ់គ្នាហើយយើងត្រូវមានសកម្មភាពអីខ្លះដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យស្នេហាហ្នឹងគង់វង្សឬក៏យូរអង្វែងដូចជំនឿរបស់យើងជាមួយព្រះអញ្ចឹងពេលយើងព្រមព្រៀងបង្កើតតំណែងមួយព្រះអង្គហើយគឺយើងត្រូវមានសកម្មភាពខ្លះដែលជួយឲ្យតំណែងរបស់យើងជាមួយព្រះអង្គនៅគង់វង្សនឹងបានជោគជ័យទី1អធិដ្ឋានប្រចាំថ្ងៃ5នាទី2នាទី1នាទីប្រហែលនាទីក៏ដោយឲ្យតែបានអធិដ្ឋានហើយខ្ញុំសូមរីកមែនឲ្យអធិដ្ឋានរីកមែនខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តអធិដ្ឋាននៅពេលព្រឹកក្រោយពីគេងភ្លាមអធិដ្ឋានភ្លាមបាទអត់មកចាំធ្វើឲ្យអធិដ្ឋានសិនទៅព្រោះពេលដែលយើងក្រោយពីគេងគូកាយយើងស្លាប់ល្អចាំឲ្យយើងដាក់ចូលដំបងគេគឺជាឲ្យយើងនឹងគិតពេញមួយថ្ងៃតែម្ដងបាទពេលដែលយើងដាក់ព្រះចូលហើយគឺយើងនឹងគិតពីបងពេញមួយថ្ងៃយើងនឹងអត់ងាយខ្លួនបាទតែនឹងបាទហើយខ្ញុំមិនអាចអានព្រះគម្ពីរខ្លួនឯងបាទខ្ញុំដាក់គម្ពីរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទេសានទី1ចំពូក5ខ16ដល់ខ8ហើយទី2បំពន់ចិត្តបាទបំពន់ពាក្យថាបំពន់កន្លែងនេះគឺហើយខ្ញុំប្រើពាក្យបំពន់ដោយសារខ្ញុំចង់ឲ្យយល់ជាងមុនខ្ញុំប្រើពាក្យថាអានត្រអានហ្នឹងបាទបំពន់កន្លែងនេះវាប្រៀបបានដូចជាការបន្ថែមដាក់ចំណីជីវជាតិស្រូបយកអ្វីដែលល្អល្អដើម្បីឲ្យរូបរាងកាយមនុស្សបានធំធាត់ឡើងរូបជាតិត្រូវការពន្លឺព្រះទឹកដើម្បីបំពន់ការលូតលាស់របស់វារូបជាតិទាំងអស់ត្រូវការពន្លឺព្រះទឹកដូចយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវការព្រះបន្ទូលដើម្បីបំពន់យើងបំពន់ហើយពេលដែលលោកគ្រូ Pastor កញ្ញាខ្ញុំសួរគ្រូព្រះមានច្បាប់អីខ្លះទៅខ្ញុំអត់ដឹងទេគាត់ថាអានព្រះគម្ពីរព្រះមានច្បាប់លោកគ្រូប្រាប់មកលោកគ្រូប្រាប់អានណាខ្លះនេះលោកចង់ទៅហើយកន្លែងនេះខ្ញុំនឹកឃើញកន្លែងនេះតាមពិតគាត់និយាយត្រូវនៅពេលដែលយើងអានព្រះគម្ពីរយើងកាន់តែឃើញអំពើបាបរបស់យើងប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺយើងអត់គួរតាដកថយទៅយើងកាន់តែឃើញយើងដឹងថាខ្លួនឯងត្រូវកែប្រែណាព្រោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺគាត់ត្រានៅចំណុចដែលយើងត្រូវកែប្រែបើពុកម៉ែបងប្អូនសួរខ្ញុំត្រូវកែប្រែអីខ្លះខ្ញុំអត់ដឹងទេជួនកាលខ្ញុំប្រាប់ទៅវាខុសស្តង់ដាររបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទៀតពុកម៉ែបងប្អូនខឹងខ្ញុំទៀតថាខ្ញុំមើងងាយមើលថោកទៀតអញ្ចឹងអត់អាចទេពុកម៉ែបងប្អូនទៅ check មើលព្រះគម្ពីរដោយការអានប្រចាំថ្ងៃអានម្ដងតិចម្ដងតិចពីមុនកាសខ្ញុំពីមុនតេតទៅនឹងការសើគុំមិត្តភ័ក្តិពីមុនខ្ញុំអត់ដឹងថាការសើគុំមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំគួរត្រូវមិត្តភ័ក្តិប្រភេទណាពេលខ្ញុំអានព្រះគម្ពីរគឺខ្ញុំដឹងបងអត់ឲ្យខ្ញុំទៅរកអានជាមួយអ្នកកម្ចាឈាមអ្នកកម្ចាឈាមនិយាយថាពួកស្ទៀវបាទអ្នកដែលចូលចិត្តធ្វើចង់បង្កើតរឿងអត់ក៏ខ្ញុំអំប្រាប់ពេលដឹងទៅយើងពេលនេះយើងសម្រេចចិត្តទៅថាតើយើងធ្វើតាមគម្ពីរឬក៏អត់មិនបើខ្ញុំថាហេគំរប់ដោយសារខ្ញុំគិតថាក្រុមស្ទៀវហើយខ្ញុំប្រាប់កូនអ្នកឲ្យរកអានទុកគ្នាមិត្តភ័ក្តិគ្នាស្លាញ់គ្នាចង់រាប់បាទខ្ញុំមិនដែលប្រាប់យេរេមីឲ្យរកអានអ្នកណាគេទេខ្ញុំមិនដែលប្រាប់គាត់ចឹងទេតែខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាពេលគាត់ចង់រកអានមិត្តភ័ក្តិត្រឹមត្រូវគាត់នឹងអានព្រះគម្ពីរគាត់នឹងរកអានទៅពោះគាត់នៅពេលខ្ញុំប្រាប់គាត់អត់ឲ្យរកអាននេះគាត់សួរខ្ញុំទេគ្រូគាត់មានអីជាមួយខ្ញុំផងព្រមនឹងយើងបើថាខ្ញុំមានចំនួនជាមួយម្នាក់នេះតែមិនមានបានន័យថាមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវតែសោកខ្ញុំទេបើអត់មានអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងការដែលយើងណែនាំអ្នកណាគេម្នាក់ឲ្យធ្វើរឿងនេះនោះវាអត់ត្រឹមត្រូវតើតែឲ្យពួកគាត់ទៅ check មើលព្រះគម្ពីរខ្លួនឯងទៅឬក៏ប្រាប់ព័ត៌មានគាត់ឲ្យចំទៅគាត់នឹងសម្រេចចិត្តជឿថាតើហើយលើកចិត្តគាត់ឲ្យធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះបាទកាលនេះគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអានព្រះគម្ពីរវានឹងបំពន់ចិត្តរបស់យើងឲ្យចិត្តរបស់យើងជ្រះថ្លាជាងមុនមានដឹងខុសដឹងត្រូវជាងមុនបាទហើយអាចចាំមានណាប្រាប់យើងទេហើយយើងអាចចាំបកែកយើងអត់ចាំបាច់ទៅបកែកមួយណាដឹងខុសដឹងត្រូវលើចំណុចណាមួយទេដូចឥឡូវនេះរឿងតែខ្ញុំជួបបញ្ហាច្រើនកូនសាមសួរខ្ញុំថាគ្រូបើសិនខ្ញុំជាមនុស្សប្រុសហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងជាមនុស្សស្រីខ្ញុំខុសនឹងព្រះគម្ពីរអត់បើសិនជាខ្ញុំឆ្លើយថាខុសខ្ញុំខុសច្បាប់ព្រោះច្បាប់ឥឡូវគេឲ្យយើងរើសអង្គភេទទេនៅក្នុងច្បាប់ខ្ញុំខុសបាទខ្ញុំក៏ត្រូវខ្ញុំទៅថាគេខុសជាងអត់ត្រូវបើខ្ញុំប្រាប់ថាឥឡូវនេះគម្ពីរនេះបើចៃហើយព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងថាព្រះប្រកាសនឹងនៅពីភេទនេះលើកចិត្តចង់ខ្លួនឯងសម្រេចចិត្តថាខ្លួនឯងចង់ធ្វើមួយណាចង់តាមព្រះឬក៏ចង់តាមគេនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែបើឲ្យគ្រូខុសគ្រូគូថាខុសអត់ខុសទេគុនប៉ុន្តែសួរគ្រូ support control គ្រូអត់ control ទេព្រោះគ្រូអត់ចង់ឃើញខ្លួនឯងបាត់បង់សេចក្តីជំនឿបាត់បង់សេចក្តីគ្រូប៉ុន្តែសួរថាគ្រូឬអើងស្អប់ខ្លួនឯងទេអត់ទេបាទគ្រូមានកូនសាសួរខ្ញុំបែបហ្នឹងថាគ្រូបើខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំជាមនុស្សស្រីក្នុងខ្លួនមនុស្សប្រុសវាមានរឿងច្រើនគ្នាឥឡូវគឺគាត់គិតផ្លាច់ផ្លាច់ច្រើនបាទអញ្ចឹងយើងជាមនុស្សចាស់យើងត្រូវតាមគាត់រៀងតាន់ដែរមិនអាចលើកទឹកចិត្តទៅហើយខ្ញុំទៅខ្ញុំស្រីគាត់ផាំងផាំងផាំងគាត់ច្បាស់ជាស្អប់ខ្ញុំហើយគាត់នៅបោះបោះស្រីជាមួយគាត់ចោលតាមដងអានោះគឺបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងមែនទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញអ្នកខ្លះមិត្តភក្តិគាត់ឌីលគាត់មែនទេបាទឲ្យគាត់ទៅស្ពុតទៅហើយទៅស្ពុតទៅហើយកុំដៃជាមួយខ្ញុំហើយកុំប៉ះពោះខ្ញុំខ្ញុំមិនអាចលើកទឹកចិត្តឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទេយើងអត់ឲ្យរត់អត់រើសអង្គភេទទេប៉ុន្តែកូនមានសំនៀងបើកូនមានអារម្មណ៍ថាកូនជាមនុស្សស្រីក្នុងខ្លួនមនុស្សប្រុសកូនមានសំនៀងដែលកូនបានស្គាល់ព្រះទូព្រះព្រោះព្រះប្រកាសមកមានតែពីរភេទទេកូនតែគាត់តែសម្រេចចិត្តយកភេទមួយណាអត់មានអីក្រៅពីនឹងទេភេទផ្សេងទៀតគឺសាតាំងវាប្រាប់យើងអ្នកខ្លះមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងជាឆ្មាអ្នកខ្លះមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងជាស្ពានអ្នកខ្លះមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងនឹងជាគូស្នេហ៍របស់តួរឿងណាមួយចឹងទៅមានរឿងច្រើនខ្ញុំជឿថាអានាពោមានបតអ្នកខ្លះត្រៀមការជាមួយកពើក៏មានបាទមានរឿងផ្លែកៗអ្នកខ្លះត្រៀមការមួយស្ពានមានអារម្មណ៍ស្ពានយល់ចិត្តអ្នកខ្លះត្រៀមការជាមួយ AI នេះម្នាក់នៅក្រេរៀបការជាមួយ AI បាទវាសាញ់និយាយជាមួយ AI ទៅយល់ចិត្តនិយាយជាមួយមនុស្សយល់ចិត្តហើយយល់ចិត្តត្រៀមការជាមួយ AI តែម្ដងរឿងនេះគឺកើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោកយើងជាក់ស្ដែងចឹងមកខ្ញុំលើកថាពិភពលោកយើងកំពុងតែតិចតួងហើយវាអត់មានពេលត្រឡប់ទៅក្រោយបានល្អវិញទេចឹងមកយើងទៅត្រឡប់មករកព្រះវិញយើងជាមនុស្សចំណាស់យើងពេលខ្លះកូនក្មេងប្រាប់យើងអត់សូវយល់យើងទៅថាឲ្យព្រះប៉ាំងប៉ាំងប៉ាំងតែបើមិនយើងបើកចិត្តបន្តិចយើងស្វែងយល់ពីពួកគាត់យើងអាចលើកចិត្តទៅចំណុចយើងអាចនាំគាត់មកព្រះវិញបាទការស្ដីឲ្យការមាកងាយការសង្ខោបមិនមានជាជំនឿដ៏ល្អនៅក្នុងការប្រដែប្រដាក់គ្នាទេ គឺសេចក្តីទន់ភ្លន់បំផុតដែលប្រាប់ព្រោះថាតែក្មេងៗនឹងគាត់បាត់បង់សេចក្តីអារម្មណ៍គាត់ចាប់ផ្ដើមប្រើហិង្សាបានយើងអាចប្រើកម្លាំងទប់គាត់បាទតែគាត់គាត់និយាយពីអារម្មណ៍របស់គាត់ទេយកអត់មានសិទ្ធអីទៅបំផុសទៅទៅដាក់ដាក់សំលើគ្នាខាងពីទីបាទចឹងនេះសម្រាប់ក្មេងៗខ្ញុំលើកចិត្តក្មេងៗថាមែនទេលើអារម្មណ៍បែបហ្នឹងអ្នកខ្លះវិញមនុស្សស្រីតែគាត់មានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំជាមនុស្សប្រុសបាទសួរខ្ញុំលើអើពួកគាត់អត់ទេខ្ញុំលើអើពួកគាត់ទេគាត់ក៏ជាមនុស្សដែរខ្ញុំក៏ជាមនុស្សដែរហើយខ្ញុំក៏មិនមានឋានៈខ្ពស់ជាងគាត់ដែរបាទចឹងពេលបន្ទូលជួយយើងបានច្រើនបំពន់ចិត្តយើងមកត្រឡប់វិញហើយមួយទៀតត្រូវត្រួតពិនិត្យមើលទង្វើរបស់ខ្លួនឯងជានិរន្តរ៍ថ្ងៃការត្រួតពិនិត្យនេះអាចផ្លែកពីគ្នាអ្នកខ្លះគាត់អង្គុយគិតទៅច្នៃពេលអង្គុយគិតតែពេលខ្លះយើងហត់យើងមានពេលបានអង្គុយគិតទេរឿងយើងធ្វើអីថ្ងៃខ្លះយើងនិយាយអាក្រក់ដាក់ណាយើងមិនស្ូវបានគិតទេតែយើងអាចកលេចមើលបានបន្តិចបន្តិចច្នៃពេលបន្តិចចំណែកខ្ញុំធ្វើអីខ្លះខ្ញុំនិយាយអីដាក់កូនខ្ញុំបរៀនចឹងខ្ញុំគិតអូខ្ញុំនិយាយពីដាក់គ្នាស្អីខ្ញុំសុំទោសគាត់បើខ្ញុំអត់សុំទោសគាត់ទេចិត្តគាត់វាគុំគួនទៅរៀនមួយគ្នាកើតទេខ្ញុំមុនខ្ញុំបរៀនកូនសោះខ្ញុំធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំបើមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំយ៉ាងហោចណាឲ្យគាត់គុំមានចំនួនជាមួយខ្ញុំកុំឲ្យគាត់ឃើញខ្ញុំជាស្រីតែគាត់ឃើញខ្ញុំជាស្រីហើយខ្ញុំរៀនគាត់អត់កើតទេបាទហើយក្មេងៗគាត់ត្រូវរើជាមួយខ្ញុំច្រើនតែមិនមែនបានថាខ្ញុំធ្វើរឿងដូចគាត់ទេមិនមែនទេខ្ញុំអត់ធ្វើរឿងដូចគាត់ទេខ្ញុំមានទៅប្រព្រឹត្តដូចគាត់ទេតែខ្ញុំអាចត្រូវរើជាមួយក្មេងបានច្រើនហើយខ្ញុំអាចចោះចូលជាមួយមនុស្សបានច្រើនដោយសារតែខ្ញុំមានភាពពីខ្លួនឯងយើងត្រូវមានភាពពីខ្លួនឯងយើងត្រូវយល់យើងត្រូវនៅចំណុចមួយណាដែលយើងអាចនៅបានហើយមិនធ្លាក់ក្នុងពេលបាត់ការយើងដើរជាមួយក្រុមមនុស្សវាងាយស្រួលធ្លាក់ក្នុងពេលបាត់ក្រុមយើងធ្វើនេះយើងទៅនោះដែរទៅតែពេលយើងមានព្រះយើងមានយើងចេះត្រួតពិនិត្យមើលទង្វើរបស់យើងថាយើងនឹងដឹងទង្វើរបស់យើងវាខុសបាទដូចកូនសិស្សអញ្ចឹងក៏សួរខ្ញុំខ្ញុំអត់ខ្ញុំសូមរៀនប្រកែសោះសម្រាប់គាត់គាត់រៀនប្រកាសរៀនណារៀនមិនថ្ងៃមួយថ្ងៃរៀនមិនគាត់គ្រូពេលប្រឡងខ្ញុំក្រខ្ញុំមើលរៀនពីយប់ដល់ម៉ោង12ហេកូនក៏មើលរៀន12មើលតែម៉ោងហ្នឹងមើលតែម៉ោងឲ្យចេញក្រៅខ្លះហើយមើលម្ដងទៀតហើយពេលព្រឹកមើលម្ដងទៀតចេះហើយតែមើលជាប់អត់ចេះទេមើលជាប់ឈឺក្បាលមួយដេកមកប្រឡងភ្លេចអស់លីងបាទខ្ញុំឃើញកូនសិស្សខ្ញុំច្រើនអញ្ចឹងគាត់ពេលប៉ុនប្រឡងខ្ញុំគាត់ខំណាស់ម៉ោង10ម៉ោង9 10ហើយកូនខ្ញុំត្រូវការដេកម៉ោង8 7តែគាត់តែមើលដល់9 10អញ្ចឹងវាអស់ពណ៌ចំណេះរបស់គាត់អញ្ចឹងកន្លែងនេះត្រួតពិនិត្យមើលទង្វើរបស់យើងតូចតូចទង្វើតូចតូចរបស់យើងតាំងពីសម្ដីតាំងពីកាយវិការតាំងពីចរិតលក្ខណៈបាទដល់ពេលខ្ញុំមានកាយវិការចំគងច្រើនហើយហើយមួយទៀតខ្ញុំលើកចិត្តកុំឲ្យខ្លាចពាក្យសុំទោសអ្នកខ្លះគាត់ចូលចិត្តសុំទោសទេគាត់ខ្លាចតែសុំទោសទៅវាអត់វាអីខ្ញុំអត់ខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំសុំទោសសិនរហូតខ្ញុំមិនសេខខ្លួនសាច់ចាប់ខ្លួនសេខអូសុំទោសគុណខ្ញុំអត់ដែរអត់អូគ្រូសាច់ចិត្តអត់ដែរងាយចឹងទេខ្ញុំមានសាច់ចិត្តទៅខុសខ្ញុំដឹងខុសខ្ញុំពេកចាញ់ខ្ញុំសេថ្ងៃទីថ្ងៃទីខុសបាទខ្ញុំសេថ្ងៃទីភាសាអង់គ្លេសច្រើនដល់ពេលខ្ញុំសេថ្ងៃទីខ្មែរវារឿងខុសចឹងគុំសើប្រាប់ចឹងទៅខ្ញុំទទួលស្គាល់គាត់ពេលយើងរៀននិយាយសុំទោសទៅអត់មានទេធូរថ្លៃថោកទៀតអីទេអត់មានទេយើងខុសនឹងទទួលខុសវាអត់វារឿងសាមញ្ញទេពេលយកចាប់ដល់ពេលយកអត់ចង់ទទួលខុសយើងចាប់ដល់គិតទៅលើរឿងអីមួយដែលធ្វើល្បិចល្បកលណាមួយដើម្បីកុំឲ្យរឿងយើងធ្វើនឹងចាំទៀតរស់នៅក្នុងជំនឿដោយស្អប់កប់ស្អប់ព្រះព្រះធ្វើអីធ្វើនឹងខ្ញុំហ៊ានតនីឲ្យ 100% ព្រះឲ្យធ្វើអីធ្វើនឹងមិនសួរច្រើនខ្ញុំនិយាយលេងយើងមនុស្សយើងតែមានសំណួរហ្នឹងមិនអត់ព្រះអង្គខ្ញុំធ្វើចឹងបាទកន្លែងនេះយើងតែគិតថាព្រះដាក់ច្បាប់របស់យើងប៉ុន្តែយើងអត់ដែរគិតពីប្រតិដែលអ្នកដាក់ច្បាប់ហ្នឹងគាត់មានប្រតិយ៉ាងម៉េចមកគាត់ដាក់ច្បាប់ឧទាហរណ៍ថាប៉ូលីសក៏មិនដល់កុំជក់គ្រឿងញៀនកុំចេះកុំចេះកុំបើកទៅផងប៉ុន្តែស្រាប់គាត់គាត់បានដឹងថាកូនហ្នឹងគេជួបរឿងអីខ្លះប៉ុន្តែស្រាប់ព្រះពេលដែលអង្គដាក់ច្បាប់អង្គប្រាប់ពីបញ្ញត្តិអង្គទី1អង្គសង្កត់ជំនួយយើងហើយទី2អង្គប្រាប់យើងថាអង្គនឹងចាំជួយយើងនៅក្នុងការដែលយើងកែប្រែហ្នឹងអត់ឲ្យយើងតែទេប៉ុន្តែមានស្តង់ដារកំណត់ប៉ុន្តែជួយពីដើមដាក់ស្តង់ដារជួយដាក់ស្តង់ដារជួយនេះគឺជាប្រតិរបស់ព្រះអង្គពេលយើងគិតតែពីច្បាប់ព្រះអង្គពេកយើងខ្លាចព្រះអង្គវិញយើងគិតពីច្បាប់ព្រះអង្គមែនប៉ុន្តែយើងគិតពីប្រតិយកចិត្តទុកដាក់របស់ព្រះមកកាន់យើងបាទអញ្ចឹងយើងស្រាប់ក៏ព្រះអង្គទៅយើងនឹងឃើញជាមួយនឹងដល់ពេលដែលយើងអ្នកណាម្នាក់ស្រឡាញ់យើងគឺយើងចង់ធ្វើតាមតែយើងអត់ស្រឡាញ់គេដែរយើងចង់ធ្វើតាមគេយើងត្រូវស្រឡាញ់ព្រះគ្នានឹងបាទទៅទៀតព្រោះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់មកវិញចំណុចទី1គឺយើងអធិដ្ឋានប្រចាំថ្ងៃបាទបំពេញចិត្តរបស់យើងដោយរៀបទូរបស់ព្រះបាទគឺដោយការអានឯងអានតិចតួចក៏បានអានច្រើនក៏បានបាទហើយ check មើលចិត្តរបស់យើងទ្រុបរបស់យើងហើយរស់នៅស្អប់ក៏ព្រះបាទហើយសូមព្រះប្រទានពរហើយចុងបញ្ចប់ខ្ញុំចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានខ្លាយទៅជាបាទទូរស័ព្ទមួយដែលទទួលបានការអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទពេលយើងអាប់ទាំងពីរគឺយើងទទួលបានការអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយពេលយើងអាប់ដេតគឺយើងកាន់តែមានចំណេះដឹងខាងព្រះនឹងសេចក្ដីយើងកាន់យ៉ាងណាសូមអរគុណសម្រាប់ការស្ដាប់ដោយភាពអត់ធ្មត់មែនទេខ្ញុំនិយាយទៅយូរអរគុណច្រើនបាទសូមគោរព
1: ចូលអរព្រះគុណក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ពីព្រោះព្រះទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដូច្នេះដែលទទួលនគរមួយដល់ក៏ក្រើករញ្ជួយពំបាននោះត្រូវឲ្យយើងដឹងគុណដែលដោយសារសេចក្តីនោះយើងនឹងបំរើព្រះបែបឲ្យទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យទាំងមានចិត្តគោរពប្រតិបត្តិហើយកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញពួកស្ងួនភ្ងាអើយយើងត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកត្បិតសេចក្តីស្រឡាញ់មកពីព្រះឯអស់អ្នកណាដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឈ្មោះថាមកពីព្រះហើយក៏ស្គាល់ត្រង់ដែរតែបើអត់មានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយបាត់អ្នកណាដែលចូលទៅឯព្រះនោះត្រូវតែជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់តែទ្រង់ ដល់ព្រះគុណមកកាន់តែខ្លាំងឡើងហេតុនោះបានជាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាព្រះទ្រង់ទោះទទឹងនឹងពួកមានឫកធំតែទ្រង់ផ្ដល់ព្រះគុណមកពួករៀបសារវិញចូលខំប្រឹងនឹងថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះទុកជាមនុស្សដែលបានបងលោជប់ហើយជាអ្នកធ្វើការដែលមិនត្រូវខ្មាស់ឡើយដោយកាត់ស្រាយព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតយ៉ាងត្រឹមត្រូវកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយចូលទូលដល់ព្រះឲ្យជ្រាបពីសេចក្តីសំណូមរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងពាក្យទូលអង្វរទាំងពលពាក្យអរព្រះគុណផងទាំងអរព្រះគុណដល់ព្រះដោយជាព្រះវរបិតាជាដរាបក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទខ្ញុំនឹងសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាតាមសេចក្តីសុចរិតទ្រង់ហើយនឹងច្រៀងដំកើងថ្វាយព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាដ៏ខ្ពស់បំផុតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាកម្លាំងហើយជាខែលនៃខ្ញុំចិត្តខ្ញុំបានសង្ឃឹមដល់ទ្រង់ហើយបានសេចក្តីជំនួយហេតុនោះចិត្តខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយជាខ្លាំងខ្ញុំនឹងសរសើរដល់ទ្រង់ដោយបទចម្រៀងរបស់ខ្ញុំកុំអោយខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយចូលទូលដល់ព្រះឲ្យជ្រាបពីសេចក្តីសំណូមរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងពាក្យទូលអង្វរទាំងពលពាក្យអរព្រះគុណផងយ៉ាងនោះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះដែលហួសលើសពីអស់ទាំងគំនិតនឹងជួយការពារចិត្តហើយនឹងគំនិតរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តដោយសារខ្ញុំនៅលោកីយ៍នេះនោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងបាត់ខ្ញុំបានឈ្នះលោកីយ៍ហើយកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយបាត់អញនៅជាមួយនឹងឯងកុំឲ្យស្រយុតចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអឺអញនឹងជួយឯងអឺអញនឹងទ្រឯងដោយដៃស្ដាំដល់សុចរិតរបស់អញខ្ញុំបានស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាហើយទ្រង់ក៏ឆ្លើយតបមកខ្ញុំក៏ប្រោះឲ្យខ្ញុំរួចពីអស់ទាំងសេចក្តីភិតភ័យរបស់ខ្ញុំអ្នកណាដែលពឹងដល់ទ្រង់នោះក៏មានសេចក្តីអំណរដល់ប្រងព្រាយហើយមុខគេមិនដែលត្រូវខ្មាស់ឡើយតែយើងដឹងថាគ្រប់ការទាំងអស់ផ្សំគ្នាសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺដល់ពួកអ្នកដែលទ្រង់ហៅមកតាមព្រះតម្រិះទ្រង់តើអញមិនបានបង្គប់ឯងទេឬអីដូច្នេះចូលឲ្យមានកម្លាំងនឹងចិត្តក្លាហានចុះកុំអោយខ្លាចឡើយក៏កុំអោយស្រយុតចិត្តផងត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់ជាមួយនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅផងចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំអោយពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវអោយទទួលស្គាល់ទ្រង់នៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងចុះនោះទ្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពោពេញដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យបានសេចក្តីសង្ឃឹមជាបរិបូរណ៍ដោយសារព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធត្បិតអញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញនឹងកាន់ដៃស្ដាំឯងដោយពោលនឹងឯងថាកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយអញនឹងជួយឯងដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបន្ទាបខ្លួននៅក្រោមព្រះហស្តដ៏ពូកែរបស់ព្រះចុះដើម្បីឲ្យទ្រង់បានដំកើងអ្នករាល់គ្នាឡើងនៅវេលាកំណត់ហើយចូលផ្ទេគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅលើទ្រង់ត្បិតទ្រង់តែងយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងអ្នករាល់គ្នាសូមសរសើរដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាគឺជាព្រះវរបិតាដ៏មានសេចក្តីមេត្តាករុណាជាព្រះដ៏កំសាន្តចិត្តគ្រប់ជំពូកដែលទ្រង់កំសាន្តចិត្តយើងរាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីវេទនាប្រយោជន៍ឲ្យយើងអាចនឹងកំសាន្តចិត្តអ្នកឯទៀតក្នុងអស់ទាំងសេចក្តីវេទនារបស់គេបានដែរគឺដោយសារសេចក្តីខ្សាននោះឯងដែលព្រះបានកំសាន្តចិត្តយើងស្រេចហើយខ្ញុំមិនចោលអ្នករាល់គ្នាឲ្យនៅកំព្រាទេខ្ញុំនឹងមកឯអ្នករាល់គ្នាវិញគ្រាដែលទូលបង្គំមានគំនិតសានវ័នក្នុងចិត្តជាច្រើននោះសេចក្តីកំសាន្តចិត្តនៃទ្រង់ក៏ជាទីរីករាយដល់ប្រលឹងទូលបង្គំវិញតែព្រះដ៏ជាជំនួយគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះវរបិតានឹងចាត់មកដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំទ្រង់នឹងបង្រៀនអ្នករាល់គ្នាពីគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់ក៏នឹងរំលឹក ពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដែរមានពោហើយអស់អ្នកដែលយំសោកត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានសេចក្តីកំសាន្តចិត្តខ្ញុំប្រាប់តាមត្រង់ថាដែលខ្ញុំតោងនោះមានប្រយោជន៍ដល់អ្នករាល់គ្នាវិញត្បិតបើខ្ញុំមិនតោទេនោះព្រះដ៏ជាជំនួយក៏មិនមកអ្នករាល់គ្នាដែរតែបើខ្ញុំតោងនោះខ្ញុំនឹងចាត់ទ្រង់ឲ្យមកនោះខ្ញុំនឹងទូលសូមដល់ព្រះវរបិតាហើយទ្រង់នឹងប្រទានព្រះដ៏ជាជំនួយមួយអង្គទៀតមកអ្នករាល់គ្នាឲ្យបានគង់នៅជាមួយនៅឱកាសរៀងតោងខ្ញុំបានអំពាវនាវដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយសេចក្តីវេទនារបស់ខ្ញុំព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏ទទួលស្ដាប់ហើយបានដាក់ខ្ញុំទុកនៅទីធំទូលាយត្បិតដូចជាសេចក្តីទុកលំបាករបស់ព្រះគ្រីស្ទបានចម្រើនឡើងដល់យើងរាល់គ្នាយ៉ាងណានោះសេចក្តីខ្សានចិត្តនៃយើងរាល់គ្នាក៏ចម្រើនដោយសារព្រះគ្រីស្ទបែបដូច្នោះដែរឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីអត់ធ្មត់និងសេចក្តីកំសាន្តចិត្តទ្រង់ប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានគំនិតតែមួយតាមព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវប៉ុន្តែកាលណាព្រះដ៏ជាជំនួយទ្រង់យើងមកដែលខ្ញុំនឹងចាត់មកពីព្រះវរបិតាគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតដែលចាញ់ពីព្រះវរបិតាមកព្រះអង្គនោះទ្រង់នឹងធ្វើបន្ទាល់ពីខ្ញុំអស់អ្នកដែលនឿយព្រួយហើយផ្ទុកធ្ងន់អើយចូលមកឯខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាឈប់សម្រាកអ្នករាល់គ្នាមិនចង់អៀតក្នុងយើងខ្ញុំទេគឺចង់អៀតតែក្នុងចិត្តរបស់អ្នករាល់គ្នាវិញចូលផ្ចង់ចិត្តទៅអែសេចក្តីទាំងអស់ដែលនៅខាងលើកុំអោយផ្ចង់ទៅអែសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលនៅផែនដីឡើយហេតុនោះបានជាព្រះទ្រង់ប្រគល់គេទៅក្នុងសេចក្តីរំជួលដល់អាស្រូវបារាយបាត់ទាំងពួកសេស្រីរបស់គេក៏បានផ្លាស់ប្រែទំនៀមទម្លាប់ពីតវេនីចេញឲ្យខុសពីធម្មតាព្រះទ្រង់ជាស្មោះបន្ទាល់ពីខ្ញុំថាខ្ញុំរលឹកដល់អ្នករាល់គ្នាជាខ្លាំងដោយព្រះហឫទ័យសន្តោសនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខាងអែសេចក្តីស្រឡាញ់ជាបងជាប្អូននោះចូលមានចិត្តថ្នមគ្នាទៅវិញទៅមកចុះខាងអែសេចក្តីរាប់អាននោះឲ្យខំរាប់អានគេជាមុនហើយអស់អ្នកដែលជារបស់ផងព្រះគ្រីស្ទនោះបានឆ្កាងសាច់ឈាមហើយព្រមទាំងសេចក្តីរំជួលនិងសេចក្តីបងប្រាថ្នាទាំងប៉ុន្មានផងឲ្យសេចក្តីគោរពប្រតិបត្តិបានចេះរាប់អានគ្នាជាបងប្អូនហើយឲ្យសេចក្តីរាប់អានគ្នាបានសេចក្តីស្រឡាញ់ថែមទៀតដូច្នេះចូលសម្លាប់និស័យសាច់ឈាមរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលនៅផែនដីនេះចេញគឺជាការសាហាយស្មន់ស្មោកគ្រោកសម្រាប់សម្រាលបងប្រាថ្នាអាក្រក់និងសេចក្តីលោភដែលរាប់ទុកដូចជាការថ្វាយបង្គំរូបព្រះចូលរក្សាចិត្តដោយអស់ពីព្យាយាមត្បិតអស់ទាំងផលនៃជីវិតសត្វតែចាញ់ពីក្នុងចិត្តមកប៉ុន្តែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានសពព្រះហឫទ័យនិងស្រឡាញ់ដល់ពួកអេយ្យកោឯងហើយទ្រង់បានរើសពូជគេតរៀងមកគឺឯងរាល់គ្នាដែលទ្រង់រាប់អានលើសជាងអស់ទាំងសះដូចជាមានសពថ្ងៃនេះអព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមទ្រង់នឹកចាំនិងប្រោះទូលបង្គំដោយសេចក្តីសប្បុរសដែលទ្រង់ផ្ដល់ដល់រាសទ្រង់អសូមប្រោះទូលបង្គំដោយសេចក្តីសង្គ្រោះនៃទ្រង់ផង
2: អ្នកខ្ញុំសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្លាប់គិតទេថាទឹកអាចព្យាបាលជំងឺរបស់យើងបានដូច្នេះហើយក្នុងថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំនឹងមកប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់អំពីវិធីព្យាបាលម្យ៉ាងដែលប្រើប្រាស់ទឹកដែលមានភាពសាមញ្ញបំផុតគឺជាការត្រាំជើងនៅក្នុងទឹកក្តៅ
3: បងតើការត្រាំជើងក្នុងទឹកក្តៅអាចធ្វើចំពោះជំងឺអ្វីខ្លះដែរ
2: ការត្រាំជើងក្នុងទឹកក្តៅយើងអាចធ្វើចំពោះជំងឺច្រើនប្រភេទដូចជាគ្រុនផ្ដាសាយហៀសំបោឈឺបំពង់កឈឺចង្កេះជាពិសេសគឺសម្រាប់មនុស្សស្រីឈឺពោះនៅពេលដែលគាត់មករដូវគឺយើងអាចធ្វើការត្រាំជើងជាមួយទឹកក្តៅបានដែលធ្វើឲ្យឈាមដំណើរការល្អ
3: បងតើបងអាចបង្រៀនខ្ញុំអំពីរបៀបត្រាំជើងនឹងទឹកក្តៅបានដែរឬទេ
2: ចាបានដូច្នេះមុននឹងចាប់ដើមធ្វើសូមសម្រួមចិត្តដើម្បីនឹងអធានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអរព្រះវរបិតាព្រះឧត្រាវិញ្ញាសតសូមទ្រង់ជួយឲ្យអ្នកជំងឺនេះដែលបានធ្វើដែលបានធ្វើការព្យាបាលដល់ធម្មជាតិក៏សូមទ្រង់ជួយឲ្យគេឆាប់ជាសះស្បើយផងដែរគ្រប់ការក៏មិនអាចស្រេចបានក៏សូមទូថ្វាយក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាម៉ែនជាដំបូងដើម្បីនឹងធ្វើការត្រាំជើងជាមួយទឹកក្តៅបានគឺយើងត្រូវការទឹកក្តៅ ហើយសម្រាប់ទឹកក្តៅនេះដែរបងប្អូនអាចលាយនៅក្នុងធុងក៏បានចានដែកក៏បានដែលបងប្អូនអាចមាននៅឯផ្ទះអញ្ចឹងសម្រាប់ទឹកក្តៅនេះគឺយើងចាក់ចូលមកល្មមលាយជាមួយទឹកត្រជាក់ហើយយើងត្រូវតែប្រកាសថាទឹកមិនត្រជាក់ពេកហើយក៏មិនក្តៅពេកព្រោះបើកាលណាទឹកក្តៅពេកនឹងធ្វើឲ្យរលាក់ស្បែករបស់អ្នកជំងឺបន្ទាប់មកយើងដាក់ជើងរបស់អ្នកជំងឺចូលហើយយើងត្រូវការយកកន្សែងធំមួយសម្រាប់រុំជុំវិញ

0: យើងត្រូវតែប្រកាសថាយើងបានរុំកន្សែងជុំវិញដើម្បីកុំឲ្យមានផ្សែងចេញចូលហើយយើងត្រាំជើងនៅទឹកក្តៅបែបនេះរយៈពេល2នាទីបន្ទាប់មកយើងត្រូវការកូនកន្សែងតូចមួយដាក់ជាមួយនឹងទឹកត្រជាក់ពូតឲ្យរាងស្ងួតបន្តិចហើយយើងយកទៅដាក់នៅលើថ្ងាសរបស់អ្នកជំងឺចឹងសម្រាប់ការត្រាំជើងជាមួយទឹកក្តៅនេះដែរយើងអាចធ្វើបានចំពោះអ្នកដែលគាត់ដេកនៅលើគ្រែមិនអាចងើបសោះក៏យើងអាចធ្វើបានដែរ
1: បងចុះអីទាំងអស់ហ្នឹងទាំងការត្រាំជើងនិងការបិទក្បាលហ្នឹងតើយើងអោយកំណត់នាទីចំនួនប្រហែលនាទីទៅយើងអាចដកចេញបាន
0: ចាសម្រាប់ការត្រាំជើងនៅទឹកក្តៅនិងបិទនៅលើក្បាលនេះគឺយើងអាចធ្វើបាន2នាទីទៅ5នាទីហើយបើយើងមានពេលច្រើនអាចធ្វើដល់15នាទីហើយក្នុងការដែលយើងដាក់ត្រាំជើងនឹងដែរគឺយើងត្រូវការមើលពិនិត្យមើលថាទឹកនៅក្តៅល្អអត់ហើយបើសិនជាទឹកនោះត្រជាក់យើងអាចចាក់ទឹកក្តៅថែមបាន
1: បងតាហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវការត្រាំជើងនឹងទឹកក្តៅ
0: ចាយើងធ្វើការត្រាំជើងជាមួយទឹកក្តៅនេះគឺយើងមានមូលហេតុ3យ៉ាងគឺទី1គឺយើងធ្វើឲ្យឈាមរបស់យើងដំណើរការពីកន្លែងកកស្ទះនៅក្នុងរាងកាយមកកាន់ជើង2ចំហាយដែលចេញពីទឹកក្តៅវាជួយបន្ធូរដល់ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទនិងសាច់ដុំ3សម្រាប់កន្សែងតូចដែលយើងដាក់ទឹកត្រជាក់ស្អំនៅលើថ្ងាសគឺវាជួយកាត់បន្ថយការឈឺក្បាល
1: បងខ្ញុំមានមួយសំណួរទៀតតើការត្រាំជើងនឹងទឹកក្តៅធ្វើបានចំពោះតែមនុស្សចាស់ឬមួយក៏ទាំងមនុស្សគ្រប់វ័យ
0: ចាសម្រាប់ការត្រាំជើងជាមួយទឹកក្តៅនេះគឺយើងអាចធ្វើបានជាមួយនឹងមនុស្សគ្រប់វ័យប៉ុន្តែគឺយើងហាមដាច់ខាតចំពោះអ្នកដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមកម្រិតធ្ងន់អ្នកដែលមានឈាមរត់មិនគ្រប់គ្រាន់អ្នកដែលខ្សោយបេះដូងអ្នកដែលសន្លប់មិនដឹងខ្លួននិងសម្រាប់អ្នកដែលមានជំងឺស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងគឺយើងហាមដាច់ខាតមិនអោយធ្វើវិធីសាស្ត្រព្យាបាលមួយនេះឡើយពីព្រោះវាអាចមានផលប៉ះពាល់ហើយនឹងពិបាកក្នុងការធ្វើ
1: អូខ្ញុំយល់ហើយបងអីប្រហែលជាខ្ញុំនឹងអនុវត្តនៅផ្ទះជាមួយនឹងគ្រូសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំដែរ
0: បន្ទាប់ពី2នាទីហើយគឺយើងត្រូវការបើកកន្សែងចេញហើយយើងត្រូវការយកទឹកត្រជាក់ដើម្បីនឹងលាងជើងអ្នកជំងឺរបស់យើងហើយបើអាចយើងអាចឲ្យអ្នកជំងឺរបស់យើងងូតទឹកដើម្បីឲ្យមានភាពស្រស់ស្រាយបន្ទាប់មកយើងយកកន្សែងដើម្បីជូតជើងរបស់គាត់យើងអាចត្រាំជើងជាមួយទឹកក្តៅបែបនេះរយៈពេល2ទៅ3ដងបើសិនជាយើងមានពេលបន្ទាប់ពីជូតស្អាតជើងរួចហើយយើងត្រូវការឲ្យអ្នកជំងឺពិសាទឹក
1: អរគុណច្រើនបង
0: តើអូនមានអារម្មណ៍ដូចម្តេចបន្ទាប់ពីបានធ្វើការត្រាំជើងជាមួយទឹកក្តៅហើយ
1: បន្ទាប់ពីពេលម៉ែងចូលទឹកត្រជាក់មកលាងជើងខ្ញុំនឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាធូរស្រាលហើយអោយស្រស់ស្រាយហើយនឹងស្រាប់ក្បាលខ្ញុំគឺមានអារម្មណ៍ថាមុនហ្នឹងខ្ញុំរៀងឈឺក្បាលបន្តិចតែឥឡូវលែងអីវិញ
0: អូនបងពិតជាស្បែកចិត្តណាស់ដែលបានលើកដូចនេះតើអូនគិតថាការធ្វើការត្រាំជើងជាមួយទឹកក្តៅវាងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដែរឬទេ
1: ខ្ញុំគិតថាការត្រាំជើងនឹងទឹកក្តៅគឺងាយស្រួលសម្រាប់ធ្វើព្រោះអីការធ្វើបែបនេះគឺតម្រូវយកតែទឹកក្តៅនិងទឹកត្រជាក់មកធ្វើតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយតើវាងាយស្រួលសម្រាប់ខ្ញុំ
0: ដូច្នេះការត្រាំជើងជាមួយទឹកក្តៅរបស់យើងបានរួចរាល់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងសាកល្បងប្រើវិធីសាស្ត្រមួយនេះក្នុងការព្យាបាលនៅឯផ្ទះទាំងអស់គ្នាញញខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា
2: អ្នកណាដែលមិនយកឈើឆ្កាងខ្លួនមកតាមខ្ញុំអ្នកនោះមិនគួរនឹងខ្ញុំឡើយអ្នកណាដែលរកបានជីវិតខ្លួននោះនឹងត្រូវបាត់ជីវិតទៅតែអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតដោយយល់ដល់ខ្ញុំអ្នកនោះនឹងបានជីវិតវិញបើអ្នកណាបំរើខ្ញុំត្រូវឲ្យអ្នកនោះមកតាមខ្ញុំចុះយ៉ាងនោះទោះបីខ្ញុំនៅឯណាក្ដីអ្នកបំរើខ្ញុំក៏នឹងនៅទីនោះដែរបើអ្នកណាបំរើខ្ញុំព្រះវរបិតានឹងលើកមុខអ្នកនោះមានពរហើយអស់អ្នកណាដែលលៀងអោខ្លួនដ ដើម្បីឲ្យបានច្បាប់ដល់ដើមជីវិតហើយឲ្យបានចូលទៅក្នុងក្រុងតាមទ្វារអ្នកណាដែលព្រោះខាងអែសាច់ឈាមរបស់ខ្លួននឹងច្រូតបានសេចក្តីពុករលួយពីសាច់ឈាមនោះឯងតែអ្នកណាដែលព្រោះខាងឯព្រះវិញ្ញាណនោះនឹងច្រូតបានជីវិតអស់កលជានិច្ចពីព្រះវិញ្ញាណវិញបើសិនជាដៃឬជើងអ្នកនាំឲ្យគេរវាចិត្តនោះចូលកាត់ចោលទៅសួរឲ្យអ្នកចូលទៅក្នុងជីវិតកំបុតដៃជើងវិញជាជាងមានដៃជើងទាំងពីរនឹងត្រូវបោះទៅក្នុងភ្លើងដែលឆេះនៅអស់កលជានិច្ចហើយបើភ្នែកអ្នកនាំឲ្យគេរវាចិត្តចូលខ្វេះវាចោលទៅសួរឲ្យអ្នកចូលទៅក្នុងជីវិតមានភ្នែកតែមួយវិញជាជាងមានភ្នែកទាំងពីរនឹងត្រូវបោះទៅក្នុងភ្លើងនរកបើសិនជាយើងស្លាប់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនោះយើងជឿថាយើងនឹងរស់នៅជាមួយនឹងទ្រង់ដែរដោយដឹងថាដែលព្រះគ្រីស្ទមានព្រះជន្មរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញនោះទ្រង់មិនចេះសគួតទៀតឡើយព្រោះសេចក្តីស្លាប់គ្មានអំណាចលើទ្រង់ទៀតត្បិតដែលទ្រង់សគួតនោះគឺបានសគួតខាងឯបាបមួយដងជាសម្រេចហើយដែលទ្រង់មានព្រះជន្មរស់នោះទ្រង់រស់ខាងឯព្រះវិញដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នារូបខ្លួនទុកជាស្លាប់ខាងបាបដែរតែរស់ខាងព្រះវិញចុះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាមនុស្សទាំងអស់នឹងស្អប់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះឈ្មោះខ្ញុំប៉ុន្តែអ្នកណាដែលកាន់ខ្ជាប់ដល់រាប់ដល់ចុងបំផុតអ្នកនោះនឹងបានសង្គ្រោះមានពោហើយមនុស្សណាដែលស៊ូទ្រាំនឹងសេចក្តីល្បួងត្បិតកាលណាត្រង់ល្បួងលោឃើញជាខ្ជាប់ខ្ជួនហើយនោះនឹងទទួលបានមកត់នៃជីវិតដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់សន្យានឹងប្រទានឲ្យដល់អស់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ទ្រង់បើអ្នកណាឮពាក្យខ្ញុំតែមិនជឿនោះខ្ញុំមិនកាត់ទោសគេត្បិតខ្ញុំមិនបានមកដើម្បីនឹងកាត់ទោសដល់លោកកៃទេគឺមកប្រយោជន៍នឹងសង្គ្រោះវិញអ្នកណាដែលឈ្នះនោះនឹងបានស្លៀកពាក្យសហើយអញមិនដែលលុបឈ្មោះអ្នកនោះចេញពីបញ្ជីជីវិតឡើយអញនឹងថ្លែងប្រាប់ពីឈ្មោះអ្នកនោះនៅចំពោះព្រះវរបិតាអញនិងចំពោះពួកទេវតាទ្រង់ដែរតែឥឡូវនេះដែលព្រះបានប្រោសឲ្យរួចពីបាបហើយអ្នករាល់គ្នាបានត្រឡប់ជាបាបបំរើដល់ទ្រង់នោះអ្នករាល់គ្នាបានផលខាងអសេចក្តីបរិសុទ្ធវិញហើយទីបំផុតនៃអំពើទាំងនោះគឺជាជីវិតអស់កលជានិច្ចផងគូអយយើងរលគ្នាដេចុះក្នុងសេចក្តីខ្មាស់របស់យើងហើយអយសេចក្តីអាប់អន់គ្រប់ដណ្ដប់យើងដែរពីព្រោះយើងបានធ្វើបាបនឹងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងរលគ្នាគឺទាំងខ្លួនយើងនិងពួកឪពុកយើងផងចាប់តាំងពីយើងនៅក្មេងដល់រាប់ដល់សពថ្ងៃនេះយើងក៏មិនបានស្ដាប់តាមសំឡេងរបស់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងរលគ្នាផងពីព្រោះគម្ពីរថាអស់អ្នកណាជឿដល់ទ្រង់នោះនឹងគ្មានហេតុនាំឲ្យខ្មាស់ឡើយត្បិតខ្ញុំគ្មានសេចក្តីខ្មាស់ចំពោះដំណឹងល្អនៃព្រះគ្រីស្ទទេពីព្រោះជាព្រះជាស្ដានៃព្រះសម្រាប់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកណាដែលជឿគឺដល់ទាំងសាសយូដាជាដើមនិងសាសក្រិកផងកុំឲ្យខ្លាចឲ្យសោះត្បិតឯងនឹងមិនដែលត្រូវខ្មាស់ឡើយក៏កុំឲ្យរងគៀសចិត្តដែរពីព្រោះឯងនឹងមិនដែលត្រូវមានសេចក្តីខ្មាស់ទេឯងនឹងភ្លេចសេចក្តីខ្មាស់ដែលឯងមានពីកាលនៅវ័យក្មេងហើយឯងនឹងមិននឹកចាំពីសេចក្តីដែលគេថ្មតេះដៀលពីកាលនៅមេម៉ាយតទៅទៀតដែរព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់សន្ធិដ្ឋលើខ្ញុំពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានចាក់ប្រេងតាំងខ្ញុំឲ្យផ្សាយដំណឹងល្អដល់មនុស្សទាល់ប្រទ្រង់បានចាត់ខ្ញុំឲ្យមកដើម្បីនឹងប្រោះមនុស្សដែលមានចិត្តសង្រេងនិងប្រកាសប្រាប់ពីសេចក្តីប្រលោះដល់ពួកឆ្លើយហើយពីការដោះលែងដល់ពួកអ្នកដែលជាប់ចំណងហើយទ្រង់បានតាំងខ្ញុំឲ្យធ្វើជាអ្នកប្រកាសប្រាប់ដំណឹងល្អនោះនឹងជាសាវកហើយជាគ្រូបង្រៀនដល់សាសដទៃគឺដោយហេតុនោះបានជាខ្ញុំរងទុក្ខទាំងនេះតែខ្ញុំមិនខ្មាស់ទេត្បិតខ្ញុំស្គាល់ព្រះដែលខ្ញុំបានជឿតាមហើយខ្ញុំជឿពិតថាទ្រង់អាចនឹងថែរក្សាបញ្ញើដែលខ្ញុំបានផ្ញើទុកនឹងទ្រង់ដល់រាប់ដល់ថ្ងៃនោះឯងត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយ គឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញទ្រង់បានប្រោសអស់អ្នកដែលមានចិត្តសង្រេងឲ្យបានជាក៏រំរបួសឲ្យគេផងព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់គង់ចិត្តបង្កើយនឹងអស់អ្នកដែលមានចិត្តសង្រេងហើយទ្រង់ជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកដែលមានវិញ្ញាណទន់ទាបមនុស្សសុចរិតតែងតែកើតមានសេចក្តីលំបាកជាច្រើនតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជួយឲ្យរួចពីសេចក្តីទាំងនោះទ្រង់រក្សាអស់ទាំងឆ្អឹងរបស់អ្នកនោះមិនឲ្យឆ្អឹងណាមួយត្រូវបាក់ឡើយសេចក្តីអាក្រក់នឹងសម្លាប់មនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ហើយពួកអ្នកដែលស្អប់ដល់មនុស្សសុចរិតនឹងត្រូវមានទោសព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់លោះប្រលឹងនៃអស់អ្នកដែលគោរពប្រតិបត្តិដល់ទ្រង់ហើយក្នុងពួកអស់អ្នកដែលពឹងជ្រកក្នុងទ្រង់នោះគ្មានអ្នកណាមួយនឹងត្រូវទោសឡើយព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់សន្ធិដ្ឋលើខ្ញុំពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានចាក់ប្រេងតាំងឲ្យខ្ញុំផ្សាយដំណឹងល្អដល់មនុស្សទាល់ក្រទ្រង់បានចាត់ខ្ញុំឲ្យមកដើម្បីនឹងប្រោះមនុស្សដែលមានចិត្តសង្រេងនិងប្រកាសប្រាប់ពីសេចក្តីប្រលួសដល់ពួកឆ្លើយហើយពីការដោះលែងដល់ពួកអ្នកដែលជាប់ចំណងព្រមទាំងប្រកាសប្រាប់ពីឆ្នាំដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់សព្វព្រះទ័យនឹងពីថ្ងៃដែលព្រះនៃយើងខ្ញុំនឹងសងសឹកផងហើយឲ្យកំសាន្តចិត្តនៃអស់អ្នកណាដែលសោយសោកអោព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃទូលបង្គំអើយទូលបង្គំបានអំពាវនាវដល់ទ្រង់ហើយទ្រង់ប្រោះឲ្យទូលបង្គំបានជាអោព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់បាននាំប្រលឹងទូលបង្គំឡើងរួចពីឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ទ្រង់បានប្រោះឲ្យទូលបង្គំរស់នៅដើម្បីកុំឲ្យទូលបង្គំចុះទៅក្នុងរន្ធដោឡើយអោពួកអ្នកបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់អើយចូលច្រៀងសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះចូលអោព្រះគុណដោយនឹកចាំពីសេចក្តីបរិសុទ្ធនៃទ្រង់បាត់សេចក្តីខ្ញាល់របស់ទ្រង់នៅតែមួយភ្លែតទេតែព្រះគុណនៃទ្រង់នោះនៅអស់មួយជីវិតវិញទឹកភ្នែកនឹងមាននៅជាប់អស់មួយយប់ក៏បានតែព្រឹកឡើងគង់នឹងមានសេចក្តីអំណរឡើងដែរ
3: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានទីបន្ទាល់ហើយនឹងការអរចារ2សម្រាប់ចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំជឿថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកបជាបានដឹងហើយនៅហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី16ខែមីនា2025នៅខេត្តសៀមរាបរបស់យើងប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាការអរចារ្យនេះពិតជាអរចារ្យមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចអូសវីដេអូនេះចោលបានទេចាំតែថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃដែលមានខ្យល់ខ្លាំងក៏ដូចជាព្យុះនៅពេលល្ងាចហើយនៅថ្ងៃនោះផងដែរគឺជាថ្ងៃដែលនាងខ្ញុំត្រូវត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតដើម្បីធ្វើប្លង់ដីឥឡូវនេះយើងនឹងចូលដល់សាច់រឿងរបស់យើងតែម្ដងចានៅពេលល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យនោះនាងខ្ញុំនិងបងប្រុសរបស់ខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តថាធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើតហើយពួកយើងក៏សម្រេចចិត្តថាទៅនៅពេលល្ងាចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងមិនអត់នៅពេលដែលពួកយើងចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរដល់คลองទ្វារភ្លៀងខ្យល់ដ៏ខ្លាំងក៏បានបក់មកខ្លាំងមែនទែនដែលធ្វើឲ្យយើងមិនអាចបើកម៉ូតូទៅមុខបានហើយខ្ញុំក៏បានប្រាប់បងប្រុសរបស់ខ្ញុំថាតោះយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញយើងកុំតន់ទៅយើងចាំទៅព្រឹកទៅប៉ុន្តែបងប្រុសរបស់ខ្ញុំក៏គិតថាអត់អីទេខ្យល់វាតែមួយផ្លេតទេវាបាត់ទៅវិញហើយហើយបងប្រុសរបស់ខ្ញុំក៏បានបើកម៉ូតូទៅមុខទៀតប៉ុន្តែដែលយើងកំពុងបើកម៉ូតូទៅនឹងគឺខ្យល់វាកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅបងប្អូនប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរទៅមុខបន្តិចទៀតខ្យល់នឹងគឺមិនឈប់សោះយើងខ្ញុំបានឃើញដំបូលផ្ទះបានរបើកជាច្រើនដោយសារតែខ្យល់យើងខ្ញុំនឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាខ្យល់នឹងវាមានកម្លាំងខ្លាំងប៉ុណ្ណាគឺមានព័ត៌មានបង្ហោះជាច្រើនដែលវាអាចបំផ្លាញអវ័យជាច្រើនរហូតដល់អាយុជីវិតរបស់មនុស្សប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនោះពួកយើងអត់បានដឹងទេពួកយើងបានផែនថានឹងទៅថ្ងៃអាទិត្យនឹងតែម្ដងដើម្បីឲ្យព្រឹកឡើងនឹងថ្ងៃច័ន្ទគឺយើងមានពេលសម្រាប់ធ្វើប្លង់ដីហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងខ្ញុំគឺមានការភ័យខ្លាំងមែនទែនហើយក៏បានកេះបងប្រុសថាតោះយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញយើងចាំទៅស្អែកទៅវាអត់អីទេយើងងើបទៅពីព្រលឹមដោយសារតែខ្យល់ខ្លាំងពេកបងប្រុសរបស់ខ្ញុំភ័យដែរគាត់ក៏បានជិះម៉ូតូបកត្រឡប់មកក្រោយវិញហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងមិនអត់នឹងខ្ញុំភ័យខ្លាំងនឹងខ្ញុំបាននិយាយថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយជួយការពារកូនផងហើយវីដេអូនឹងខ្ញុំក៏បានថតទុកដែរហើយទីបំផុតពួកយើងក៏បានត្រឡប់ទៅដល់ផ្ទះវិញទាំងដែលវាមិនទាន់ឈប់ខ្យល់ប៉ុន្តែពួកយើងនៅមានសុវត្ថិភាពល្អពេលព្រឹកឡើងម៉ោង4នឹងខ្ញុំបានងើបរៀបចំខ្លួនដើម្បីចេញទៅម៉ោង5ហើយនៅវេលាយប់នោះគឺនឹងខ្ញុំគេងឥតលក់ទេមានអារម្មណ៍ថា អត់ស្រួលនៅក្នុងខ្លួនសោះហើយខ្ញុំក៏បានទៅឋានថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមជួយព្រឹកនេះឲ្យកូនបានធ្វើដំណើរដែលមានសុវត្ថិភាពល្អហើយនឹងធ្វើកិច្ចការងារបានជោគជ័យហើយនៅព្រឹកឡើងនោះពួកយើងក៏បានចេញដំណើរទៅពីព្រលឹមមែនគឺយើងទៅដល់ផ្ទះដែលមានសុវត្ថិភាពល្អប៉ុន្តែនេះគឺជាការអស្ចារ្យមួយដែរប៉ុន្តែនឹងមានការអស្ចារ្យមួយទៀតហើយការអស្ចារ្យមួយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាមិនជឿខ្ញុំប៉ុន្តែវាគឺជាការពិតនៅពេលនឹងខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះភ្លាមក៏យើងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើម្ហូបដាំបាយដាំទឹកពិសាទាំងអស់គ្នាគឺមានបងប្រុសរបស់ខ្ញុំហើយនិងឪពុករបស់ខ្ញុំបន្ទាប់ពីទទួលទានអាហារពេលព្រឹកហើយពួកយើងក៏បានធ្វើដំណើរទៅឯកន្លែងធ្វើប្លង់ដីនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងមិនអត់នៅពេលដែលខ្ញុំទៅដល់គឺមនុស្សជាច្រើនបានមើលមកកាន់ពួកយើងទាំង3នាក់ដោយសារតែពួកយើងអត់សូវបានចេញមុខដើរទៅណាច្រើនដូចគេទេហើយម្យ៉ាងទៀតគឺនាងខ្ញុំនៅតែធ្វើការនៅក្រុងសៀមរាបគឺមិនសូវបានចំណាយពេលនៅស្រុកកំណើតនោះទេដូច្នេះហើយគឺមិនសូវមានអ្នកណាស្គាល់ទេនៅពេលទៅដល់នឹងពួកយើងត្រូវអង្គុយចាំអស់ជាច្រើនម៉ោងហើយមានអ៊ំពុះមីងជាច្រើនកូតកោលអ៊ូក៏ថាមកចាំអស់ឡើង5ថ្ងៃធ្វើអត់បានទៀតប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាការធ្វើប្លង់ដីនេះគឺអត់ស្រួលមែនគឺពិបាកមែនទែនសម្រាប់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងមិនអត់សម្រាប់ខ្ញុំគឺងាយស្រួលបន្ទាប់ពីរងចាំការតេមីដៃក្ហមដែលជាចំណុចចុងក្រោយដែលយើងត្រូវបញ្ចប់ការធ្វើប្លង់ដីនោះគឺនាងខ្ញុំចាំអស់រយៈពេលមួយព្រឹកហើយពួកគាត់ក៏បាននិយាយថាអូគេអត់ទាន់មកទេគេមកម៉ោង2ចាហើយពួកយើងក៏បានសម្រេចចិត្តថាអូពុកតោះយើងទៅផ្ទះវិញសិនយើងចាំមកម៉ោង2ហើយពួកយើងក៏បានត្រឡប់ទៅផ្ទះបន្ទាប់មកទៀតម៉ោង2ក៏បានមកដល់ពួកយើងក៏បានត្រឡប់ទៅវិញហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងមិនអត់នាងខ្ញុំហើយនៅបងប្រុសរបស់ខ្ញុំគឺមានកិច្ចការងារដែលត្រូវធ្វើជាប្រចាំហើយនាងខ្ញុំដែលត្រឡប់ទៅផ្ទះនឹងគឺ3ដងទាំងលើកនេះហើយខ្ញុំហើយនៅបងប្រុសរបស់ខ្ញុំត្រូវសុំច្បាប់មេដើម្បីទៅធ្វើប្លង់ដីនឹងហើយវាពិតជាខាតពេលវេលាមែនទែនដោយសារតែពួកយើងទៅលើកមុនគឺមិនទាន់រួចដូច្នេះហើយនាងខ្ញុំក៏គិតថាអូលើកនេះសូមឲ្យរួចទៅចុះប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅដល់កន្លែងការធ្វើប្លង់ដីនោះគឺខ្ញុំបាននិយាយទៅព្រះថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមជួយឲ្យអ្នកកែនឹងចាប់កដាស់កូនឲ្យកែមុនគេតើអ្នកទាំងអស់គ្នាជឿអត់ថាព្រះអាចជួយធ្វើបានគ្រប់ការទាំងអស់ឲ្យទៅត្រង់សពព្រះហតីដោយមុនដំបូងនោះគឺនាងខ្ញុំត្រូវយកកដាស់ទៅដាក់នៅលើតុកដើម្បីចាំគេមកហើយគេកែមុនដំបូងគឺនាងខ្ញុំដាក់នៅខាងឆ្វេងដៃកដាស់គឺមានកដាស់ជាច្រើនដាក់នៅលើតុកនឹងតែខ្ញុំអត់ដឹងថាសម្រេចចិត្តដាក់នៅលើកដាស់មួយណាដើម្បីឲ្យគេចាប់បានមុនគេខ្ញុំក៏បានដាក់នៅខាងឆ្វេងបន្ទាប់មកនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចង់បដូរកន្លែងនាងខ្ញុំក៏បានដាក់នៅខាងស្ដាំម្ដងប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអត់នៅពេលដែលក្រុមការងារចុះមកដល់ពួកគាត់ចាប់កដាស់ខ្ញុំមុនគេដោយកដាស់នឹងគឺមានឪពុករបស់ខ្ញុំមានបងប្រុសរបស់ខ្ញុំហើយនឹងខ្ញុំ3នាក់ឲ្យកូនដែលឈ្មោះទី1គេបានចាប់ហើយគេហៅឈ្មោះបងប្រុសរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់មកឪពុករបស់ខ្ញុំហើយនេះគឺជាការអស្ចារ្យដ៏ពិសេសមែនទែនដែលខ្ញុំអត់ដែលជួបសោះវាមានការអស្ចារ្យមុនជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែលើកនេះគឺនាងខ្ញុំឃើញថាវាពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនអ៊ំពូមីងដែលគាត់នៅកន្លែងនោះគឺគាត់អង្គុយចាំអស់រយៈពេល5ថ្ងៃពួកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតថាវាមិនងាយស្រួលទេមែនអត់អញ្ចឹងហេតុអ្វីបានជានាងខ្ញុំហើយនិងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំទៅដល់យើងអាចធ្វើរួចក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃពួកគាត់ក៏បានលន់មាត់ថាប្រហែលជាពួកគេមានខ្សែហើយប៉ុន្តែតាមពិតទៅអត់មានខ្សែមានអីចងទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺដោយសារតែព្រះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងមិនជឿខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែនៅថ្ងៃខាងមុខបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះហើយថ្វាយគ្រប់រឿងលំបាកទាំងអស់ដែលយើងមានឬក៏បញ្ហាព្រះនឹងអាចជួយដោះស្រាយយើងបានហើយទីបន្ទាន់នេះនឹងខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាថាកុំចោះចាញ់ក្នុងការទុកចិត្តទៅលើព្រះយើងមិនត្រូវបន្ទោសព្រះទេនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាច្រើនឬក៏យើងជួបទុក្ខលំបាកជាច្រើនគឺយើងត្រូវតែទូលទៅព្រះហើយប្រាប់ទ្រង់ពីអ្វីដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយទីបន្ទាល់នៅថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
4: រឿងទូកដែលសាមបានធ្វើកាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយមានបុរសម្នាក់ដែលជាជាងធ្វើទូកយ៉ាងជំនាញនរណាៗក៏ស្គាល់គាត់ដែរនៅក្នុងភូមិ គាត់មានកូនប្រុសម្នាក់ឈ្មោះសែមសែមគឺជាក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលចូលចិត្តក្នុងការធ្វើទូកហើយគាត់តែងតែចូលទៅមើលឪពុករបស់គាត់ធ្វើទូកក្តីស្រមៃរបស់សែមគឺគាត់ចង់ធ្វើទូកមួយដោយខ្លួនឯងច្រើនឆ្នាំកន្លងផុតទៅឪពុករបស់សែមក៏បានសម្រេចចិត្តឲ្យសែមធ្វើទូកមួយដោយខ្លួនឯងពីព្រោះគាត់មានវ័យជំទង់ហើយនៅពេលដែលសែមបានលើដូច្នោះសែមមានការត្រេកអរជាខ្លាំងសែមមិនបង្អង់យូរគាត់ក៏បានទៅរកឈើណាដែលល្អបំផុតសម្រាប់ធ្វើទូករបស់គាត់នៅក្នុងរោងឈើរបស់ឪពុករបស់គាត់សែមបានខិតខំគូប្លង់ផ្ចិតផ្ចង់យ៉ាងល្អដើម្បីធ្វើទូករបស់គាត់ឲ្យបានស្អាតដោយសារតែសែមបានចំណាយពេលច្រើនក្នុងការធ្វើទូកគាត់មិនបានចំណាយពេលជួយកិច្ចការងារផ្ទះឪពុកម្ដាយរបស់គាត់នោះទេហើយកិច្ចការសាលាក៏គាត់មិនសូវបានធ្វើដែរមិនយូរប៉ុន្មានទូករបស់សែមក៏ត្រូវបានធ្វើរួចក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនៅពេលដែលទូករបស់គាត់ត្រូវបានបង្ហាញទៅមនុស្សខាងក្រៅពួកគេបានសរសើរស្នាដៃរបស់សែមថាសែមជាមនុស្សដែលមានស្នាដៃល្អសែមមានមោទនភាពជាខ្លាំងចំពោះការងារដែលគាត់បានធ្វើហើយគាត់ស្រឡាញ់ទូកនោះខ្លាំងណាស់នៅពេលទំនេរសែមតែងតែទៅឆ្នេរសមុទ្រដើម្បីនេសាទត្រីជាមួយឪពុករបស់គាត់ប៉ុន្តែជាអកុសលមានថ្ងៃមួយនោះនៅពេលដែលគាត់បានសម្លឹងមើលទៅកាន់ឆ្នេរសមុទ្រជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់គាត់មិនបានឃើញទូករបស់គាត់ទេនៅពេលនោះបេះដូងរបស់សែមចាប់ផ្ដើមលោតកាន់តែញាប់ឡើងដោយសារតែគាត់ភ័យខ្លាចក្នុងការបាត់ទូករបស់គាត់សែមបាននិយាយក្នុងចិត្តថាសូមកុំឲ្យទូករបស់គាត់បាត់ប៉ុន្តែតាមការពិតនោះទូករបស់សែមត្រូវបានមានអ្នកផ្សេងលួចយកទៅហើយបន្ទាប់ពីបានដឹងព័ត៌មានច្បាស់លាស់ថាទូករបស់គាត់ត្រូវបានបាត់គាត់ព្យាយាមស្វែងរកគ្រប់ទីកន្លែងរួមទាំងអ្នកភូមិនិងឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ក៏បានជួយរកទូកនោះដែរប៉ុន្តែមិនអាចរកទូកនោះឃើញទេសែមក៏ចាប់ផ្ដើមពិបាកចិត្តរាល់ថ្ងៃគាត់តែងតែខ្វល់ខ្វាយក្នុងការរកទូករបស់គាត់ព្រោះគាត់មិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងណាទៅបានទូកនោះមកវិញនោះទេទូកនោះគឺជាទូកដែលគាត់ស្រឡាញ់បំផុតហើយជារបស់ដំបូងដែលគាត់បានធ្វើដោយផ្ទាល់ដៃចាប់ពីពេលនោះមកសែមលែងចង់ទៅកន្លែងធ្វើទូកហើយគាត់ក៏លែងចង់ទៅនេសាទត្រីទៀតដែរសែមបានក្លាយជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្ងៀមស្ងាត់បំផុតឪពុករបស់សែមនៅពេលដែលបានឃើញកូនរបស់ខ្លួនមានការកាត់ទុកគាត់ក៏បានបបួលសែមធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅលេងនៅទីក្រុងសែមក៏បានយល់ព្រមហើយពេលនោះពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានចុះទូកទៅធ្វើដំណើររហូតទៅដល់ទឹកដៅដែលពួកគេចង់ទៅបន្ទាប់ពីចុះពីលើទូកសែមបានដើរទៅលេងនៅទីក្រុងតែម្នាក់ឯងហើយនៅពេលដែលសែមបានក៏លេចមើលជុំវិញខ្លួនគាត់បានប្រទះឃើញទូកមួយដែលមានរូបរាងដូចជាទូករបស់គាត់បេះបិទនៅកន្លែងនោះដែរគឺជាកន្លែងនេសាទត្រីរបស់មនុស្សចំណាស់សែមបានឃើញបុរសចំណាស់ម្នាក់គាត់បានឈរនៅក្បែរទូកដែលមានរូបរាងដូចជាទូករបស់សែមសែមមិនបង្អង់យូរក៏បានរត់សំដៅទៅរកបុរសចំណាស់ម្នាក់នោះនៅពេលដែលបុរសចំណាស់ម្នាក់នោះបានឃើញសែមរត់តម្រង់ទៅរកខ្លួនដូច្នោះគាត់មានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងហើយក៏បានស្រែកទៅកាន់សែមថាតើឯងត្រូវការអ្វីបន្ទាប់មកទៀតសែមក៏បានឆ្លើយតបទៅវិញថាតើទូកនេះជាទូករបស់ខ្ញុំមែនទេបុរសចំណាស់នោះក៏ឆ្លើយថាអត់ទេទូកនេះគឺជាទូកដែលខ្ញុំបានទិញខ្ញុំខំចំណាយប្រាក់ច្រើនណាស់ដើម្បីទិញទូកនេះទោះបីជាបុរសចំណាស់នោះនិយាយបែបណាក៏សែមនៅតែមិនមានការឆ្ងល់អ្វីទៀតដែរពីព្រោះទូកនោះគឺជាទូករបស់គាត់បេះបិទដោយនិយាយគ្នាមិនយល់គ្នាសែមបានហៅឪពុករបស់គាត់ឲ្យមកជួយនិយាយជាមួយបុរសចំណាស់អ្នកនោះឪពុករបស់គាត់ក៏បានដើរមកហើយក៏បាននិយាយជាមួយបុរសនោះថាទូកនេះគឺជាទូករបស់កូនប្រុសរបស់ខ្ញុំនៅពេលនោះបុរសចំណាស់នោះក៏បានតបវិញថាខ្ញុំមានវ័យចាស់ជរាណាស់

0: มันอยู่ประมาณប្រាក់ក៏បានគ្រប់ចំនួនហើយសែមក៏បានទៅទិញទូកនោះត្រឡប់យកមកផ្ទះរបស់គាត់វិញសែមបាននិយាយថាឥឡូវនេះខ្ញុំបានទូករបស់ខ្ញុំមកវិញហើយហើយទូកនេះនឹងនៅជាមួយខ្ញុំជារៀងរហូតឥឡូវនេះរឿងនេះត្រូវបានបញ្ចប់ហើយរឿងនេះផងដែរគឺចង់ប្រៀបធៀបរវាងព្រះហើយនឹងយើងព្រះគឺប្រៀបដូចជាសែមដែលបានច្នៃធ្វើទូកយ៉ាងម៉ត់ចត់ហើយសែមស្រឡាញ់ទូកនោះខ្លាំងណាស់ហើយបន្ទាប់មកទៀតក៏ត្រូវបានបាត់ទូករបស់គាត់ដោយសារមានគេលួចអញ្ចឹងព្រះក៏ដូចគ្នាទ្រង់បានច្នៃរូបរាងកាយរបស់យើងយ៉ាងផ្ចិតផ្ចង់បើយើងគិតមើលទៅគឺគ្មាននរណាអាចបង្កើតមនុស្សបានទេគឺមានតែព្រះប៉ុណ្ណោះព្រះទ្រង់បានស្រឡាញ់យើងហើយទ្រង់បានសូនប៉ាន់រូបរាងកាយរបស់យើងយ៉ាងល្អគ្រប់ចន្លោះប៉ុន្តែបន្ទាប់មកទៀតសាតាំងបានធ្វើឲ្យយើងឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះនៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានឃើញដូច្នោះទ្រង់ក៏ពិបាកចិត្តទ្រង់មិនចង់បាត់បង់យើងហើយទ្រង់ខ្វល់ខ្វាយពីយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃទ្រង់ខំធ្វើគ្រប់វិធីសាស្ត្រទាំងអស់ដើម្បីយកយើងមកវិញគឺព្រះនេះហើយដែលបានស្រឡាញ់យើងនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកបែបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយល់ពីតម្លៃអប់រំនៃរឿងមួយនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: បងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាពន្លឺមិនភ្លឺក៏ដោយប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថាព្រះគឺជាពន្លឺដ៏ពិតដូច្នេះហើយយើងគួរតែទៅរកព្រះដើម្បីទទួលយកពន្លឺដ៏ពិតរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមគោរពជ្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំជារៀងណាដែលបានមកចែកចាយនៅមកនិយាយនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំក៏ចង់សួរម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាសុខសប្បាយដែរឬទេនៅថ្ងៃនេះដោយអសរសកសាហើយមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅនិយាយនៅព្រះបន្ទូលសូមជ្រុំចិត្តក្នុងការអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអព្រះវិតាដែលគង់កថាសួរព្រះក៏សូមសាមត្រង់ឲ្យត្រង់ជាព្រះអត់ទាំងព្រះទាំងជាស្ដេចនិងអស់ស្ដេចមានតែគេនឹងស្មើត្រង់ឡើយហើយក៏គង់ត្រង់នៅត្រង់អំបដលនៅពេលវេលានៅព្រឹកនេះដើម្បីឲ្យកូនហើយនឹងម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាដើម្បីមកជួបជុំក្នុងការស្វែងគុំត្រង់នៅទៅវាពលីព្រឹកនេះនៅផងដែរហើយព្រះអង្គអើយថ្ងៃនេះព្រឹកនេះក៏នឹងនិយាយពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ក៏សូមទ្រង់ជួយដាក់នៅពាក្យសម្ដីរបស់ទ្រង់នៅក្នុងបបោមាត់របស់កូននិងក្នុងចិត្តរបស់កូនដើម្បីឲ្យកូនបាននិយាយព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ទៅតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់នៅផងដែរកុំតាមចិត្តរបស់កូនជាមិនបាត់នោះឡើយហើយក៏សូមទ្រង់ជួយឲ្យការនិយាយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យព្រះបន្ទូលនេះបានជ្រាបចូលក្នុងចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានៅក្នុងព្រះវិហារនេះឲ្យពួកគាត់បានយល់នៅពីអត្តន័យនៃការចែកចាយរបស់កូនព្រឹកនេះផងដែររយការកុំអស្បានទេកុំពឹងទៅថ្វាយអំចាស់ជាស្គ្រីអញ្ចឹងអត្ថបទនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំលើកមកដើម្បីនឹងចែកចាយអាចរកឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ14ដល់16អញ្ចឹងចំណងជើងនៃការអធិប្បាយនៅព្រឹកនេះគឺនិយាយពីយើងជាពន្លឺនៃលោកីចឹងក្នុងនាមយើងជាពន្លឺតែយើងគួរតែយកពន្លឺយើងធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យពន្លឺនោះវាភ្លឺចាំងទៅលើអ្នកឬក៏អ្នកជុំវិញខ្លួនដែលគេអត់ទាន់នឹងដឹងចឹងចាប់ផ្ដើមមុនដំបូងគឺយើងដឹងហើយថានៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងទាំងមូលគឺនៅជុំវិញខ្លួនយើងកំពុងតែពោពេញដោយសក្តិងងឹតសក្តិងងឹតនោះគឺជាអំពើបាបអំពើបាបវាមានដូចជាការលំអៀងហើយនឹងសោកសៅឬក៏កឹកអ្វីមួយដែលស្មុគស្មាញការនៅឆ្ងាយពីព្រះជាដើមនោះហើយដែលជាអំពើបាបហើយតើមកព្រះមានព្រះបន្ទូលថាយើងគឺជាពន្លឺនៅលោកីត្រង់មកបានមានថាយើងនឹងក្លាយជាពន្លឺនៅខាងមុខតែប៉ុន្តែត្រង់មានមន្តថាយើងជាពន្លឺគឺមានថាឥឡូវនេះគឺយើងជាពន្លឺនៅលោកីហើយពេលខ្លះយើងក៏អាចឆ្ងល់ថាតើខ្ញុំមានពន្លឺឯបងពីណាព្រោះតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំងងឹតហ្នឹងប៉ុន្តែយើងអាចដឹងថាព្រះបានផ្ដល់ពន្លឺមកឲ្យយើងរួចមកហើយប៉ុន្តែយើងទៅវិញទេដែលខំលាក់បាំងឬក៏ខំបន្លត់នៅពន្លឺរបស់ខ្លួនឯងដូចជាយើងបានឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ15អញ្ចឹងដែលបានប្រាប់ថាមានអ្នកគេយកពន្លឺរបស់ខ្លួនភ្លើងជាគៀងរបស់ខ្លួនទៅគ្របនៅក្នុងថាំងនោះទេពេលខ្លះយើងអាចជាយកពន្លឺរបស់យើងទៅដាក់នៅក្រោមថាំងដូច្នេះហើយបានជាពន្លឺរបស់យើងមិនអាចនឹងភ្លឺដើម្បីឲ្យអ្នកជំនួយខ្លួន

0: ឃើញនៅពន្លឺរបស់យើងដូច្នេះហើយយើងចង់ឲ្យពន្លឺរបស់យើងបានចែងចាំងដល់អ្នកដទៃដូច្នេះហើយយើងគួរទៅយកពន្លឺពីព្រះដើម្បីឲ្យយើងអាចភ្លឺបានដូចជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចុព8ខ12បានប្រាប់យើងថាព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគេម្ដងទៀតថាខ្ញុំជាពន្លឺនៃលោកីយ៍អ្នកណាមកតាមខ្ញុំនោះមិនដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតទៀតឡើយគឺមានជីវិតវិញអញ្ចឹងមានថាព្រះយេស៊ូវគឺជាពន្លឺដ៏ពិតដូច្នេះយើងគួរតែទៅរកព្រះហើយសូមព្រះនៅពន្លឺយើងគួរតែដើរតាមព្រះនិងសូមព្រះនៅពន្លឺដើម្បីឲ្យយើងអាចនឹងភ្លឺដូចជាព្រះបានបំភ្លឺឲ្យយើងឃើញនោះផងដែរហើយបើសិនជាយើងមិនបាននឹងទទួលពន្លឺពីព្រះនោះទេនោះយើងក៏មិនអាចនឹងបំភ្លឺដល់អ្នកជុំវិញខ្លួនរបស់យើងនោះផងដែរពេលខ្លះដូចជាចង្កៀងដែលអត់ទាន់មានភ្លើងឬអត់ទាន់ដុតចឹងវាមិនទាន់វាមិនអាចភ្លឺទេហើយក៏ដូចជាព្រះច័ន្ទបែរខ្នងដាក់ព្រះអាទិត្យនោះផងដែរគឺវាមិនអាចភ្លឺនោះទេដូច្នេះហើយយើងគួរតែទៅរកព្រះដើម្បីយកពន្លឺពីព្រះដើម្បីអាចនឹងបំភ្លឺនៅជុំវិញខ្លួនដែលកំពុងងងឹតនោះផងដែរចំណុចមួយទៀតគឺតើយើងគួរតែធ្វើបែបណាឬក៏យើងណាដើម្បីអាចនឹងចេះពន្លឺឬក៏ផ្ដល់ពន្លឺដល់អ្នកជុំវិញខ្លួនរបស់យើងវាអាចទៅតាមអកប្បកិរិយាឬក៏ការទង្វើដែលយើងធ្វើយើងនិយាយអ្វីដែលប៉ັດហើយអ្វីដែលទៀងត្រង់ដែលមិនវិចវេអញ្ចឹងនោះហើយក៏ជាពន្លឺមួយដើម្បីចេះទៅអ្នកជុំវិញខ្លួនហើយមួយទៀតការចេះជួយយកអាសាអ្នកដទៃដែលកំពុងតែជួបទុក្ខលំបាកនោះក៏ជាពន្លឺមួយសម្រាប់នេះផងដែរហើយមួយទៀតក៏រកឪពុកម្ដាយអ្នកគ្រូលោកគ្រូដែលនៅជាមួយយើងឬក៏អ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងជាដើមមួយទៀតគឺជាការចេះអត់អន់ទោសដល់អ្នកដទៃដែលបានធ្វើបាបជាមួយនឹងយើងបើថាយើងអាចនឹងអត់អន់ទោសទោះបីជាពេលខ្លះគេបានធ្វើខុសមកយើងនោះយើងអត់អន់ទោសឲ្យគេនោះក៏ជាពន្លឺមួយដែរដូចថាឧទាហរណ៍ថាពេលមិត្តភក្តិយើងនៅក្នុងសាលាអ្នកខ្លះក៏មិនទាន់នឹងបានជឿព្រះទេប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលគេឃើញនៅកិច្ចកិរិយារបស់យើងនៅការប្រព្រឹត្តរបស់យើងនោះគេនឹងអាចស្គាល់ព្រះគេអាចនឹងដឹងពីព្រះតាមរយៈយើងនោះផងដែរហើយពន្លឺក៏អាចជាពន្លឺមួយដែលអាចទៅបំបែកនឹងភាពងងឹតអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងអាចនេះបាននៅពេលណាយើងមានចង្កៀងមួយនៅពេលណាយើងអុជវាឡើងនោះវានឹងអាចបំភ្លឺនៅក្នុងផ្ទះនោះឬក៏នៅកន្លែងនោះដើម្បីនឹងអាចនឹងបំភ្លឺនៅអ្នកជុំវិញខ្លួនគេបានឃើញនៅពន្លឺដែលបានភ្លឺនោះផងដែរហើយនៅពេលខ្លះព្រះក៏អាចប្រើយើងផ្ទាល់ឬក៏សិស្សណាមួយឬក៏សមាជិកក្នុងក្រុមគ្រួសារណាមួយឬក៏មិត្តភ័ក្តិណាមួយដើម្បីនឹងចេញទៅបំភ្លឺដល់អ្នកដែលនៅទីងងឹតឲ្យយើងទៅប្រាប់គេឬក៏ទៅបំភ្លឺនៅអ្វីដែលព្រះចង់ឲ្យយើងទៅបំភ្លឺដល់អ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងជាដើមអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរមកសនួរតើអ្នករាល់គ្នាថាតើយើងអាចនឹងបំភ្លឺនៅពន្លឺរបស់យើងទៅតាមរយៈនរណាអញ្ចឹងមកយើងអាចដឹងហើយថាយើងបំភ្លឺនៅតាមយើងអាចបំភ្លឺនៅពន្លឺរបស់យើងទៅតាមរយៈព្រះគ្រីស្ទឬក៏ព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់អាចនឹងផ្ដល់ពន្លឺដល់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចនឹងបំភ្លឺទៅដល់អ្នកជុំវិញខ្លួនរបស់យើងឲ្យគេបានឃើញនៅនៅអត្តចរិតរបស់ទ្រង់នៅក្នុងយើងជាដើមហើយទោះបីពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងអត់ភ្លឺក៏ដោយប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងគិតថាយើងត្រូវតែយកពន្លឺរបស់យើងទៅបំភ្លឺហើយនឹងសូមព្រះសូមជួយវាព្រះក្នុងការយកពន្លឺរបស់យើងទៅបំភ្លឺដល់អ្នកដទៃនៅក្នុងជីវិតខ្លួនរបស់យើងពេលខ្លះយើងអាចគិតថាខ្ញុំអត់ភ្លឺខ្ញុំមិនជាមនុស្សល្អខ្ញុំជាអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើអាក្រក់ពីមុនមកព្រះបានគិតយើងបែបនោះទេប៉ុន្តែត្រង់អាចប្រើយើងនៅថ្ងៃណាមួយដែលយើងមិនអាចដឹងឬក៏យើងមិនអាចគិតដល់ពីព្រោះព្រះដឹងហើយថាពួកយើងម្នាក់សុទ្ធតែមានពន្លឺផ្សេងផ្សេងគ្នាដូច្នេះហើយត្រង់នឹងប្រើយើងទៅតាមបំណងវេហាតេបុត្រត្រង់នឹងជួយយើងពេលដែលយើងកំពុងតែត្រូវការត្រង់នឹងសុំពលឺពីត្រង់ដើម្បីនឹងជួយបំភ្លឺដល់អ្នកដទៃអញ្ចឹងជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយកពលឺរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការទៅបំភ្លឺទៅដល់អ្នកជុំវិញខ្លួននោះផងដែរទោះបីជាពេលខ្លះយើង ងាយបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាពន្លឺមិនភ្លឺក៏ដោយប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថាព្រះគឺជាពន្លឺដ៏ពិតដូច្នេះហើយយើងគួរតែទៅរកព្រះដើម្បីនៅទទួលយកពន្លឺដ៏ពិតរបស់ទ្រង់និងបំភ្លឺទៅដល់អ្នកជុំវិញខ្លួនយើងជាដើមចឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកមក3ចំណុចគឺថាព្រះយេស៊ូវគឺជាពន្លឺដ៏ពិតចំណុចទីគឺពន្លឺក៏អាចបដូរនៅភាពងងឹតបាននោះផងដែរហើយចំណុចទី3គឺយើងអាចនឹងបំភ្លឺពន្លឺរបស់យើងទៅតាមអតចរិតរបស់យើងជាដើមដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមលោកទាំងចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាខិតខំនឹងបំភ្លឺទៅដល់អ្នកជំនាញខ្លួនដែលគេកំពុងតែងងឹតយើងដឹងហើយថាព្រះទ្រង់យាងមកលើលោកីយ៍នេះដើម្បីបំភ្លឺឲ្យយើងបានឃើញពីអតចរិតរបស់ព្រះវរបិតាដូច្នេះហើយទ្រង់ក៏ចង់ឲ្យយើងបំភ្លឺទៅដល់អ្នកជំនាញខ្លួនដូចជាទ្រង់បានធ្វើឲ្យយើងបានឃើញនៅផងដែរដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការស្ដាប់ផងដែរហើយខ្ញុំសូមជម្រាបលា
1: កុំឲ្យសេចក្តីអាក្រក់ឈ្នះអ្នកឡើយត្រូវឲ្យអ្នកឈ្នះសេចក្តីអាក្រក់ដោយសារសេចក្តីល្អវិញប៉ុន្តែមនុស្សខាងសាច់ឈាមគេមិនទទួលសេចក្តីខាងឯព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះទេពីព្រោះជាសេចក្តីល្ងងល្ងើដល់គេក៏រោគស្គាល់មិនបានដែរត្បិតទ្រង់ឯសេចក្តីទាំងនោះត្រូវពិចារណាយល់ខាងព្រះវិញ្ញាណវិញចូលទុកដាក់អស់ទាំងការឯងនៅនឹងព្រះយេហូវ៉ាចុះនោះអស់ទាំងគំនិតរបស់ឯងនឹងបានសម្រេចកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងតែអ្នកណាដែលកាន់ខ្ជាប់ដរាបដល់ចុងបំផុតវិញអ្នកនោះនឹងបានសង្គ្រោះខ្ញុំអាចនឹងធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំទ្រង់បានផ្ទុកអំពើបាបរបស់យើងរាល់គ្នានៅលើរូបអង្គទ្រង់ជាប់លើឈើឆ្កាងដើម្បីឲ្យយើងបានរស់ខាងឯសេចក្តីសុចរិតដោយបានស្លាប់ខាងឯអំពើបាបហើយក៏ដោយស្នាមជួមរបស់ទ្រង់ដែលអ្នករាល់គ្នាបានជាចូលឲ្យដឹងខ្លួនហើយចាំយាមចុះព្រោះអារិយដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាវាតែងតែដើរក្រវែលទាំងក្រហមដូចជាសឹងដើម្បីនឹងរោគអ្នកណាដែលវានឹងត្របាក់លាបានត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញចូលផ្ចង់ចិត្តទៅឯសេចក្តីទាំងអស់ដែលនៅខាងលើកុំឲ្យផ្ចង់ទៅឯសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលនៅផែនដីឡើយមិនត្រូវឲ្យមានពាក្យអាក្រក់ណាមួយចេញពីមុខអ្នករាល់គ្នាឡើយចូលបញ្ចេញតែពាក្យណាដែលល្អល្អសម្រាប់នឹងស្អាងចិត្តតាមត្រូវការដើម្បីឲ្យបានផ្ដល់ព្រះគុណដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់ទាំងរំពឹងមើលដល់ព្រះយេស៊ូវដ៏ជាមេផ្ដើមហើយជាមេសម្រេចសេចក្តីជំនឿរបស់យើងដែលទ្រង់បានរងទ្រាំនៅលើឈើឆ្កាងទាំងមើលងាយចំពោះសេចក្តីអាម៉ាស់ខ្មាស់នោះឲ្យតែបានសេចក្តីអំណរដែលនៅចំពោះទ្រង់រួចទ្រង់ក៏គង់នៅខាងស្ដាំបាលាំងនៃព្រះកុំអោយភ័យខ្លាចឡើយត្បិតអញនៅជាមួយនឹងឯងកុំអោយស្រយុតចិត្តអោយសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអឺអញនឹងជួយឯងអឺអញនឹងទ្រឯងដោយដៃស្ដាំដ៏សុចរិតរបស់អញចូលអោយភ្នែកឯងមើលចំទៅមុខហើយត្របកភ្នែកឯងទៅត្រង់ទៅមុខដែរចូលឯងក្រោកហើយដើរចុះឡើងក្នុងស្រុកនេះតាមបណ្ដោយនឹងទៅទឹងចុះត្បិតអញនឹងអោយដល់ឯងហើយមើលអញនៅជាមួយនឹងឯងអញនឹងថែរក្សាឯងនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅហើយនឹងនាំឯងមកក្នុងស្រុកនេះវិញពីព្រោះអញមិនចោលឯងឡើយទាល់តែអញបានធ្វើសម្រេចសេចក្តីដែលអញបានប្រាប់ឯងហើយដូច្នេះចូលទៅឯឡងហើយនាំបណ្ដាជួននេះទៅឯកន្លែងដែលអញបានប្រាប់អែនចុះមើលទេវតាអញនឹងនាំមុខអែនប៉ុន្តែនៅថ្ងៃដែលអញនឹងមកជំនុំជម្រះនោះអញនឹងធ្វើទោសចំពោះបាបរបស់គេនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាវិញ្ញាណអញនឹងទៅជាមួយនឹងឯងហើយអញនឹងឲ្យឯងបានសម្រាកចូលសូមពីអញនោះអញនឹងឲ្យសះទាំងឡាយដល់ឯងទុកជាមរតកហើយអស់ទាំងចុងផែនដីទុកជាគេអាកររបស់ឯងទោះបើទូលបង្គំនឹងយកស្លាប់ នៃបញ្ចុះកាលហោះទៅនៅឯទីបំផុតនៃសមុទ្រគង់តែព្រះហួរទ្រង់នឹងនាំទូលបង្គំនៅទីនោះហើយព្រះហួរស្ដាំទ្រង់នឹងក្តាប់ទូលបង្គំដែរហើយកាលណាឯងរលគ្នាបែរទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងនោះត្រជានឹងលើពាក្យពីក្រោយឯងថាគឺផ្លូវនេះទេចូលដើរតាមនេះវិញគឺមានព្រះបន្ទូលដូច្នេះថាអញនឹងដើរទៅខាងមុខឯងហើយនឹងពង្រាបអស់ទាំងទីរដាប់រដប់ឲ្យស្មើអញនឹងបំបែកអស់ទាំងទ្វារលង្ហិនឲ្យខ្ទេចខ្ទីហើយនឹងបំបាត់រនុកដែកដែរអញនឹងឲ្យឃ្លៀងលាក់កំបាំងនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលកប់ទុកដល់ឯងដើម្បីឲ្យឯងបានដឹងថាអញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលហៅឯងតាមឈ្មោះដោយសារសេចក្តីជំនឿកាលព្រះបានហៅលោកអាប់រ៉ាហាំនោះលោកក៏បានស្ដាប់បង្គាប់លោកចេញទៅឯកន្លែងដែលត្រូវទទួលជាមរតកគឺចេញទៅអេតមានដឹងជាទៅឯណាទេចូលសូមនោះតែងតែនឹងឲ្យមកអ្នកចូលរោគនោះតែងនឹងឃើញចូលគោះនោះតែងនឹងបើកឲ្យអ្នកត្បិតទូលបង្គំដឹងថាទ្រង់នឹងនាំទូលបង្គំឲ្យត្រូវស្លាប់គឺឲ្យទៅឯទីសំណាក់ដែលទុកសម្រាប់ឲ្យមនុស្សរស់ទាំងអស់ចូលទៅនាមឈ្មោះល្អនោះវិសេសជាងប្រេងក្រអូបដ៏មានតម្លៃហើយថ្ងៃមរណៈក៏វិសេសជាងថ្ងៃកើតដែរស៊ូទៅឯផ្ទះដែលមានការកាន់ទុកជាជាងទៅឯផ្ទះដែលមានការជប់លៀងត្បិតមរណភាពជាចុងបំផុតរបស់មនុស្សទាំងឡាយហើយមនុស្សដែលនៅរស់នឹងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសេចក្តីនោះគ្មានអ្នកណាមានអំណាចត្រួតវិញ្ញាណដើម្បីនឹងឃាត់វិញ្ញាណបានទេក៏គ្មានអ្នកណាមានអំណាចលើថ្ងៃមរណៈដែរគ្មានផ្លូវនឹងកិច្ចរួចចាញ់ពីចំបាំងទេហើយសេចក្តីអាក្រក់ក៏មិនជួយឲ្យអ្នកណាដែលប្រគល់ខ្លួនទៅឲ្យប្រព្រឹត្តតាមបានរួចដែរហើយខ្ញុំប្របាទមានសេចក្តីសង្ឃឹមដល់ព្រះដែលគេក៏យល់ព្រមដែរគឺថាទាំងមនុស្សសុចរិតនិងមនុស្សទុច្ចរិតនឹងបានរស់ឡើងវិញទាំងអស់អស់ទាំងថ្ងៃនៃអាយុខ្ញុំបានកន្លងហួសទៅឯសេចក្តីតាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំក៏អស់ទាំងបំណងរបស់ខ្ញុំបានកាត់ផ្តាច់ហើយអឺគេនឹងឃើញពិតថាពួកមនុស្សប្រាជ្ញក៏ស្លាប់ដែរហើយមនុស្សខ្លោលងងនិងមនុស្សកំរល់គេវិនាសទៅដូចគ្នាព្រមទាំងចោររបស់ខ្លួនទុកឲ្យអ្នកដទៃផងអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមឲ្យទូលបង្គំដឹងពីចុងបំផុតនៃទូលបង្គំហើយពីចំនួនថ្ងៃអាយុនៃទូលបង្គំផងដើម្បីឲ្យទូលបង្គំបានដឹងជាមានជីវិតស្រួយអំបានមានតោបាត់ឈ្នោះរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអស់កលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នានៅគ្រានោះមនុស្សនឹងរោគចង់បានសេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែមិនប្រទះឡើយគេនឹងចង់ស្លាប់តែសេចក្តីស្លាប់នឹងរត់ចេញពីគេតោព្រោះដូចជាគ្រប់មនុស្សទាំងអស់បានត្រូវស្លាប់ក្នុងលោកអាដាមជាយ៉ាងណានោះគ្រប់គ្នាក៏នឹងបានប្រោះឲ្យរស់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទយ៉ាងនោះដែរព្រះទ្រង់នឹងជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬទុក្ខលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយបាទអ្នករាល់គ្នាសុទ្ធតែជាកូនព្រះដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវគឺជាយ៉ាងណានោះហើយដែលនឹងសម្គាល់ថាជាពួកកូនព្រះឬពួកកូនអារិយទៅបានឯអ្នកណាដែលមិនប្រព្រឹត្តសេចក្តីសុចរិតហើយមិនស្រឡាញ់ដល់បងប្អូននោះមិនមែនមកពីព្រះទេអ្នករាល់គ្នាសុទ្ធតែជាពួកនៃពន្លឺហើយជាពួកនៃថ្ងៃយើងមិនមែនជាពួកនៃយប់ឬសេចក្តីងងឹតឡើយគឺថាមិនមែនកូនខាងសាច់ឈាមដែលជាកូនរបស់ព្រះនោះទេឯកូនខាងឯសេចក្តីសន្យានោះទៅបានរួបជាពូជវិញប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជាបាបបំរើទៀតទេគឺជាកូនវិញហើយបើជាកូននោះនឹងបានមរតកនៃព្រះដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែរមើលសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងណាណោដែលព្រះវរបិតាបានផ្ដល់មកយើងរាល់គ្នាឲ្យយើងបានហៅថាជាកូនរបស់ព្រះដូច្នេះគឺដោយហេតុនោះ បានជាលោកីមិនស្គាល់យើងទេពីព្រោះមិនស្គាល់ទ្រង់ដែរហើយអស់អ្នកណាដែលព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះទ្រង់នាំអ្នកនោះហើយជាកូនរបស់ព្រះគឺជាកូនដែលមិនមែនកើតមកពីឈាមឬតាមប្រាថ្នាខាងរូបសាច់ឬតាមចំណងនៃមនុស្សឡើយគឺកើតមកអំពីព្រះវិញរួចមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នករាល់គ្នាមិនផ្លាស់គំនិតហើយត្រឡប់ដូចជាកូនតូចនេះនោះនឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាទុកឲ្យកូនក្មេងមកឲ្យខ្ញុំចុះកុំខ្វាត់វាឡើយត្បិតនគរឋានសួគ៌មានសត្វតែមនុស្សដូចវារាល់គ្នាយើងក៏ដឹងថាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះបានយាងមកហើយក៏បានប្រទានឲ្យយើងរាល់គ្នាមានប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យស្គាល់ព្រះដ៏ពិតប្រាកដយើងរាល់គ្នាជាអ្នកនៅក្នុងព្រះដ៏ពិតប្រាកដនោះគឺក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃទ្រង់ព្រះអង្គនោះឯងជាព្រះពិតប្រាកដហើយជាជីវិតអកលជានិច្ចផងអស់អ្នកណាដែលជឿថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទអ្នកនោះបានកើតពីព្រះមកហើយអស់ទាំងអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ព្រះដ៏បង្កើតខ្លួនមកនោះក៏រមែងស្រឡាញ់ដល់អស់អ្នកឯទៀតដែលកើតពីទ្រង់មកដែរសូមឲ្យព្រះយេហូវ៉ាបានប្រកបដោយព្រះពរដែលទ្រង់បានប្រទានសេចក្តីសម្រាប់ដល់ពួកអ៊ីស្រាអែលជារាជរបស់ទ្រង់តាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលទ្រង់បានសន្យាអត់មានខ្វះព្រះបន្ទូលណាមួយក្នុងគ្រប់សេចក្តីល្អដែលទ្រង់បានសន្យាដោយសារលោកម៉ូសេជាអ្នកបម្រើទ្រង់នោះឡើយសូមឲ្យព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាបានគង់ជាមួយនឹងយើងដូចជាទ្រង់បានគង់ជាមួយនឹងពួកអាយកោយើងដែរសូមកុំឲ្យទ្រង់លះបង់ឬទុកយើងរាល់គ្នាចោលឡើយដើម្បីឲ្យទ្រង់បានបង្វែរចិត្តយើងទៅឯទ្រង់ឲ្យយើងបានដើរតាមគ្រប់ទាំងផ្លូវរបស់ទ្រង់ព្រមទាំងកាន់តាមសេចក្តីបង្គាប់និងក្រឹតក្រមហើយនឹងបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានរបស់ទ្រង់ដែលទ្រង់បានបង្គាប់ពួកអាយកោយើងរាល់គ្នាសូមឲ្យពាក្យទាំងនេះដែលយើងបានទូលអង្វរបាននៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីឲ្យទ្រង់បានសម្រេចតាមសេចក្តីត្រឹមត្រូវចំពោះយើងជាបាវបម្រើទ្រង់និងពួកអ៊ីស្រាអែលជារាជរបស់ទ្រង់ផងតាមត្រូវការរាល់តែថ្ងៃប្រយោជន៍ឲ្យអស់ទាំងសះនៅផែនដីបានដឹងថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាព្រះអត់មានព្រះឯណាទៀតសោះឡើយទ្រង់មានគំនិតតែមួយតើអ្នកណានឹងបំផ្លាស់បំប្រែព្រះហឫទ័យទ្រង់បានការអ្វីដែលទ្រង់ចង់ធ្វើនោះក៏ធ្វើតោងត្បិតទ្រង់ធ្វើសម្រេចសេចក្តីដែលបានតម្រូវទុកសម្រាប់ខ្ញុំហើយមានសេចក្តីយ៉ាងនោះជាច្រើនទៀតនៅនឹងទ្រង់ដែរគ្រប់ទាំងរបស់ដ៏ល្អដែលព្រះប្រទានមកនឹងអស់ទាំងអំណោយទានដ៏គ្រប់លក្ខនោះសុទ្ធតែមកពីឋានលើគឺមកពីព្រះវរបិតានៃពន្លឺដែលទ្រង់មិនចេះប្រែប្រួលសម្បីតែស្រមោលនៃសេចក្តីផ្លាស់ប្រែក៏គ្មានដែរទ្រង់បានបង្កើតយើងរាល់គ្នាមកតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់ដោយសារព្រះបន្ទូលដ៏ពិតប្រយោជន៍ឲ្យយើងបានបែបដូចជាផលដំបូងក្នុងរបស់ទាំងប៉ុន្មានដែលទ្រង់បង្កើតមកបាត់អញគឺយេហូវ៉ាអញមិនប្រែប្រួលឡើយហេតុនោះអពួកកូនចៅយ៉ាកុបអើយឯងរាល់គ្នាមិនបានត្រូវវិនិច្ឆ័យទេត្បិតព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់នៅតែដដែលគឺពីថ្ងៃម្សិលថ្ងៃនេះហើយទៅដល់អស់កាលជានិច្ចតទៅដូច្នេះកុំឲ្យបណ្ដេតបណ្ដោយតាមសេចក្តីបង្រៀនផ្លេចៗឡើយត្បិតគូឲ្យចិត្តបានតាំងនៅខ្ជុបខ្ជួនដោយព្រះគុណមិនមែនដោយចំណៃអាហារទេដែលពួកអ្នកប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីទាំងនោះមិនបានប្រយោជន៍អ្វីពីនោះមកឡើយ
2: យើងមកព្រះវិហាររាល់ថ្ងៃសៅរ៍យើងមកប្រាប់ព្រះយើងថ្វាយជីវិតរបស់យើងទៅព្រះប៉ុន្តែពេលយើងឃើញសេចក្តីជំនឿរបស់យើងអាចប៉ះពាល់ជីវិតរបស់យើងយើងអត់សូវហ៊ាន
3: ជំរាបសួរម្ដងទៀតខ្ញុំអរគុណព្រះដែលសារខ្ញុំមានឱកាសជួយមកបងប្អូនទាំងអស
2: ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់អធិប្បាយអំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងយើងចង់ចាប់ផ្ដើមមើលជីវិតរបស់ព្រះនិងព្រះវិញ្ញាណព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើក្នុងជីវិតរបស់ព្រះក្រោយយើងចង់មើលសាវិរបស់ទ្រង់និងចង់ក្រោយចង់ចាប់អារម្មណ៍អំពីជីវិតរបស់យើងតែមួយខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយគេមានសំណួរច្រើន ប៉ុន្តែមុនគេតើយើងគិតយ៉ាងម៉េចអំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងព្រះយេស៊ូវតើព្រះយេស៊ូវបានទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកាលណាអូខេចំណាយល្អពេលត្រង់បានទទួលបានឈ្មោះទឹកប៉ុន្តែចំណាយនោះមានបញ្ហាដល់ខ្ញុំចង់និយាយអំពីបញ្ហានោះវាអត់ខុសវាត្រូវប៉ុន្តែយើងត្រូវការចាប់រំអំពីពេលយើងទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទទួលយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ព្រះគម្ពីរនឹងមើលម៉ាថាយចំពុក1ខ18រីឯកំណើតព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះបានកើតមកយ៉ាងដូចនេះគឺនាងម៉ារាម៉ាថាត្រង់កាលដែលយ៉ូសេបបានតាំងតំណែងនាងហើយនោះនាងមានកូនដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមនុស្សមិនដែលបាននៅជាមួយគ្នាអូខេសអានេះថាយ៉ាងម៉េចធ្ងន់អ្នកណាធ្ងន់ម៉ារីធ្ងន់ដោយសារអីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអនុផ្លែកពីអ្វីយើងយល់ធម្មតាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកនៅជាមួយគាត់ប៉ុន្តែមកនៅក្នុងគាត់ពីនឹងឲ្យព្រះយេស៊ូវបានកើតឡើងក្នុងគាត់សូមខ្ញុំអាននេះខ្ញុំយល់តើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវពីពេលម៉ារីទាំងហើយព្រះយេស៊ូវធ្លាប់នៅជាមួយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅស្ថានសួគ៌នឹងជាមួយព្រះបិតាប៉ុន្តែឥឡូវគេមកនៅជាមួយគ្នាក្នុងម៉ារីមូលហេតុព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធត្រូវការនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវពីព្រោះពេលព្រះយេស៊ូវកើតនៅផែនដីនេះទ្រង់កើតជាមនុស្សនៅស្ថានសួគ៌ទ្រង់ជាព្រះទ្រង់មានគ្រប់អំណាចទ្រង់ដឹងទាំងអស់ត្រង់ឈ្នះសាតាំងបានប៉ុន្តែនៅទីនេះត្រង់នៅតែព្រះប៉ុន្តែលែងដឹងទាំងអស់ហើយព្រោះពេលកើតកើតដូចកងអាយើងអត់ចេះនឹងពេលព្រះយេស៊ូវកើតនៅផែនដីនេះត្រង់មានអំណាចដូចយើងត្រង់លះបង់អំណាចទោះខ្លាំងពេលត្រង់ចេញពីឋានសួគ៌មកប៉ុន្តែអ្វីសំខាន់សម្រាប់ព្រះយេស៊ូវត្រង់ត្រូវការឈ្នះសាតាំងនឹងបើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអត់នៅជាមួយនឹងជួយហើយជាព្រះយេស៊ូវឈ្នះអត់បានដូចអាដាមឈ្នះអត់បានដូចយើងឈ្នះអត់បានប៉ុន្តែដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅជាមួយព្រះយេស៊ូវនឹងព្រះយេស៊ូវហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយត្រង់បានឈ្នះសាតាំងគ្រប់ពេលវេលាបាសិមន្តាពេលព្រះយេស៊ូវទទួលបានជាមួយទឹកត្រង់ទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធត្រូវប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍អំពី By the way ពេលព្រះយេស៊ូវទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពេលកើតក្នុងប្តីពូរបស់ម្ដាយនឹងទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពេលធ្វើបានជាមួយទឹក By the way វាខុសគ្នាសិស្សសំជួយបាក់ព្រះគម្ពីរជាមួយខ្ញុំនឹងទៅវិវរណៈចំពោះដបបៃខប្រំបៃហើយយើងត្រូវការយល់អំពីអ្វីព្រះយេស៊ូវសម្រេចធ្វើពេលត្រង់ទទួលបានជាមួយទឹកនឹងយើងត្រូវការមើលខខ្លះក្នុងព្រះគម្ពីរសម្រាប់យល់វិវរណៈចំពោះដបបៃខប្រំបៃអាយអស់មនុស្សទាំងប្រមាណនៅផែនដីតើគ្មានឈ្មោះកត់ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតរបស់កូនជាមដែលត្រូវគេសម្លាប់តាំងពីកំណើតលោកេមកនោះនឹងក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសត្វនោះអ្វីយើងចង់មើលក្នុងនេះជាកន្លែងវិថាព្រះយេស៊ូវបានសកតពីមុនកើតផែនដីនេះ ប៉ុន្តែយើងថាព្រះយេស៊ូវមិនកាសកតទេមុនគេបង្កើតផែនដីព្រះយេស៊ូវសកតនៅផែនដីនេះពេលវិកាតហើយអ្វីព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុក13ខ8ចំប្រាប់យើងព្រះយេស៊ូវសម្រេចហើយបើមនុស្សប្រព្រឹត្តបាបត្រង់ចុះមកនឹងសកតសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងអានេះការសម្រេចក្នុងចិត្តរបស់ព្រះនឹងវាមិនការសម្រេចលែងលែងវាមែនទេវាជាកិច្ចសន្យាព្រះយេស៊ូវធ្វើជាមួយព្រះបិតាពេលព្រះយេស៊ូវមកផែនដីនេះជាមនុស្សត្រង់ត្រូវការរៀនអំពីការសម្រេចនឹងកិច្ចសន្យាត្រង់ធ្វើនៅឋានសួគ៌ព្រោះត្រង់អត់ចាំអ្វីសម្រេចនៅឋានសួគ៌ទេពេលត្រង់អានព្រះគម្ពីរសិក្សាជាមួយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានត្រង់យល់អំពីបេសកកម្មរបស់ព្រះនៅផែនដីនេះត្រង់មកផែនដីនេះសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងនិងមានផ្លូវតែមួយសម្រាប់សង្គ្រោះយើងត្រង់ត្រូវការសកតនៅថ្ងៃព្រះយេស៊ូវទៅទទួលបន្ទុកមួយទឹកអានេះជាសេចក្តីប្រកាសរបស់ព្រះយេស៊ូវត្រង់សម្រេចសកតសម្រាប់យើងសម្បត្តិរ៉ូមជំពូក6ខ3តើអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងទេឬអីតើយើងទាំងប្រមាណដែលបានទទួលបន្ទុកមួយទឹកក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះគឺបានទទួលជាមួយក្នុងសេចក្តីសកតនៃទ្រង់ដែរលោកផលក៏ឲ្យយើងយល់ពេលយើងទទួលបន្ទុកមួយទឹកវាដូចយើងសកតជាមួយព្រះហើយអនុមោហិតពេលយើងទទួលបន្ទុកមួយទឹកយើងត្រូវការឲ្យខ្លួនយើងលិចក្នុងទឹកដូចយើងខប់ក្នុងដីហើយចង់តាស្លាប់ហើយប៉ុន្តែរស់ឡើងវិញជាមួយព្រះពេលព្រះយេស៊ូវទទួលបន្ទុកមួយទឹកអ្វីត្រង់ធ្វើខុសពីយើងលោកយ៉ូហានបាបទីសគាត់ហៅមនុស្សខៃប្រៃហើយបានទទួលបន្ទុកមួយទឹកប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវអត់មានកំហុសព្រះយេស៊ូវអត់ត្រូវការខៃប្រៃពីព្រោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយត្រង់ឈ្នះគ្រប់ពេលវេលាបើបងប្អូនចាំលោកយ៉ូហានពេលព្រះយេស៊ូវចូលក្នុងទឹកសម្រាប់ទទួលបន្ទុកមួយទឹកយ៉ូហានថាខ្ញុំអត់ធ្វើទេអ្វីគាត់និយាយគាត់ចង់ថាត្រង់បរិសុទ្ធហើយអត់ត្រូវការទទួលបន្ទុកមួយទឹកទេប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវប្រាប់យ៉ូហានត្រូវធ្វើនឹងព្រះយេស៊ូវទទួលបន្ទុកមួយទឹកហើយគេឃើញព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះមកដោយព្រាបនឹងនៅជាមួយព្រះប៉ុន្តែយើងថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅហើយHide away ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធត្រូវចុះមកម្ដងទៀតសម្រាប់យូយើងត្រូវការមើលជីវិតរបស់ព្រះពេលព្រះយេស៊ូវទទួលបន្ទុកមួយទឹកត្រង់អាយុប៉ុន30ឆ្នាំហើយក្នុង30ឆ្នាំនោះព្រះយេស៊ូវអត់ដើរធ្វើការអស្ចារ្យត្រង់អត់ដើរផ្សព្វផ្សាយដំណឹងត្រង់ធ្វើជាជាខាងងារធម្មតាប៉ុន្តែពេលព្រះយេស៊ូវទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅពេលទទួលបន្ទុកមួយទឹកជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវប្លែកពីមុនអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើប្លែកពីមុនព្រះយេស៊ូវដើរផ្សាយដំណឹងព្រះយេស៊ូវជួយព្យាបាលអ្នកជំងឺមិនប្រាថ្នាប្រាអំណាចរបស់ព្រះតាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះយេស៊ូវជួយឲ្យមនុស្សមានរកចោលបានមានសេរីភាពពីអំណាចរបស់រកហើយនឹងព្រះយេស៊ូវឲ្យអ្នកស្លាប់រស់ឡើងវិញនឹងផ្សាយដំណឹងមានអំណាចដូចអ្នកចេះសិយើងឃើញជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវមុនព្រះទទួលបន្ទុកមួយទឹកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយនឹងជួយឈ្នះអំពើបាបជួយបង្រៀនប៉ុន្តែពេលព្រះយេស៊ូវទទួលបន្ទុកមួយទឹកហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកដល់ខ្លាំងក្នុងព្រះយេស៊ូវនឹងព្រះយេស៊ូវចាប់ផ្ដើមធ្វើការអស្ចារ្យនឹងផ្សាយដំណឹងនឹងបង្រៀនសាវេតរបស់ទ្រង់អានេះជួយយើងឃើញព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាចនៅជាមួយយើងដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយព្រះ មុនត្រង់អាយុ30ឆ្នាំប៉ុន្តែព្រះចង់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកដល់ខ្លាំងនៅលើយើងដោយពេលព្រះយេស៊ូវទទួលបានជាមួយទឹកឥឡូវយើងមើលជីវិតរបស់សាវែតរបស់ត្រង់គេបានទទួលបានជាមួយទឹកហើយគេខៃប្រៃហើយដោយសារគេខៃប្រៃហើយយើងយល់ថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយគេព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយឲ្យគេនៅឃើញកំហុសរបស់គេជួយឲ្យគេសម្រេចគេចង់ខៃប្រៃនឹងលះបង់នឹងជួយឲ្យគេដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះប៉ុន្តែនៅក្នុងម៉ាថាយជំពូក10ខ1យើងឃើញព្រះយេស៊ូវបានឲ្យគេមានអំណាចរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកាលត្រង់បានហៅពួកសាសន៍ទាំង12នាក់មកហើយនោះក៏ប្រទានឲ្យគេមានអំណាចឯកនឹងដេញរកអសោយហើយនឹងមើលគ្រប់ទាំងជំងឺវាពីកានឹងជីអូខេសូយើងឃើញព្រះឲ្យគេមានម្ល៉េះនឹងគេចេញទៅក្រៅគេព្យាបាលមនុស្សគេដឹងរ៉ាក់ពីព្រោះគេមានអំណាចរបស់ព្រះវិញ្ញាណហើយប៉ុន្តែក្រោយមកយើងឃើញគេលែងមានពេលមានប្រុសម្នាក់យកកូនមានស្គុនជ្រូកមកពីរាជចោលគេដឹងរ៉ាក់អបបានអំណាចព្រះផ្ដល់ឲ្យគេតាណាវាមានកំណត់តមកខែបាត់ឬវាមានបញ្ហាផ្សេងអ្វីខ្ញុំយល់ពីព្រះគម្ពីរគេមានបញ្ហាគំនិតរបស់គេនៅខុសកន្លែងដោយសារគំនិតរបស់គេនៅខុសកន្លែងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមិនអាចធ្វើការពីក្នុងគេទៀតទេដល់គេកាយគំនិតបើយើងបើកទៅលូកាជំពូក10យើងឃើញព្រះយេស៊ូវបានជួយឲ្យគេយល់អំពីអ្វីសាតាំងចង់ធ្វើក្នុងចិត្តរបស់គេព្រះយេស៊ូវឲ្យគេទៅផ្សាយដំណឹងល្អគេទៅហើយគេព្យាបាលមនុស្សគេបានបណ្ដេញអរាក់ក្រោយមកគេជួបព្រះយេស៊ូវនិងព្រះយេស៊ូវប្រាប់គេត្រង់ឃើញសាតាំងធ្លាក់ដល់ដីចង់ថាត្រង់ឃើញអំណាចរបស់ព្រះឈ្នះសាតាំងហើយដោយសារអ្វីគេធ្វើប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់គេនៅខំអភ័យប៉ុន្តែគំឲ្យអស់សបាយដោយព្រោះរាជចោះចោលអ្នករលគ្នានោះឡើយត្រូវឲ្យរីករាយដោយព្រោះឈ្មោះអ្នករលគ្នាបានខត់ទុកនៅស្ថានសួគ៌វិញពេលយើងឃើញយើងមានអំណាចពេលយើងឃើញមនុស្សសរសើរយើងសាតាំងមានផ្លូវល្បួងខ្លាំងល្បួងឲ្យយើងអួតខ្លួនហើយយើងគិតយើងជាមនុស្សពិសេសនឹងព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យគេឃើញគេត្រូវប្រយ័ត្នឬសាតាំងល្បួងបានក្រោយមកដូចខ្ញុំថាយើងឃើញគេលែងជាធ្វើការអស្ចារ្យហើយនឹងយើងយល់អំពីមូលហេតុកំណត់របស់គេនៅខុសកន្លែងព្រះចង់ឲ្យគេផ្សាយដំណឹងអំពីនគររបស់ព្រះប៉ុន្តែគំនិតរបស់គេនៅក្នុងនគរនេះគេដឹងព្រះយេស៊ូវមានអំណាចព្រះយេស៊ូវប្រកល់ឲ្យគេមានអំណាចគេសង្ឃឹមព្រះយេស៊ូវប្រារម្យសម្រាប់ឈ្នះរដ្ឋអភិបាលរ៉ូមឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលមានសេរីភាពពីអំណាចរបស់រ៉ូមនឹងគេសង្ឃឹមព្រះយេស៊ូវធ្វើស្ដេចនគររបស់គេនឹងគេជាមនុស្សមានអំណាចធំក្នុងនគរអ៊ីស្រាអែលអនុជាគំនិតខុសរបស់គេគេចង់ប្រើអំណាចរបស់ព្រះខុសពីកម្រងរបស់ព្រះយើងត្រូវការចាប់អារម្មណ៍អំពីនេះពីព្រោះព្រះចង់ឲ្យយើងប្រើអំណាចរបស់ទ្រង់ដែរប៉ុន្តែបើយើងគិតដូចសាវែត យើងចង់ប្រើអំណាចរបស់ព្រះកោះពីព្រះហឫទ័យព្រះព្រះលែងឲ្យយើងមានសិទ្ធិប្រើសមលកិច្ចការចំពុកមួយខ6នៅយើងកត់បាគំនិតរបស់គេខាពេលគេឃើញព្រះយេស៊ូវស្កតនឹងរួឡើងវិញហើយគេបានកែប្រែគំនិតហើយប៉ុន្តែគេនៅតែអត់យល់កិច្ចការចំពុកមួយខ6ដូច្នេះកៅពុសាវេតបានប្រជុំគ្នានោះក៏ទូលសួរថាព្រះអម្ចាស់អើយតើនៅគ្រានេះឬអីដែលត្រង់នឹងតាំងនគរសាសអ៊ីស្រាអែលឡើងវិញនោះគេនៅតែសួរព្រះយេស៊ូវជិតទៅឋានសួគ៌វិញហើយនឹងគេជឿនៅតែគិតព្រះយេស៊ូវមកសម្រាប់ឲ្យប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមានសេរីភាពពីអំណាចរបស់រ៉ូមមានជានគរឯករាជ្យហើយពីព្រោះសម័យនោះពួករ៉ូមជាអ្នកគ្រប់គ្រងគេនៅតែអត់យល់កាលនោះព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់គេទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដល់ខ្លាំងរបស់ទៅគេតែម្ដងទៀតបន្តែវាមិនសម្រាប់ឲ្យអ៊ីស្រាអែលកាជានគរធំទេវាសម្រាប់ឲ្យគេផ្សាយដំណឹងល្អទៅគ្រប់ប្រទេសនិងប្រាប់មនុស្សនៅគ្រប់ប្រទេសគេត្រូវខាយប្រាយពីព្រោះព្រះយេស៊ូវត្រូវយំមកវិញនឹងមានតអ្នកខាយប្រាយឯធ្វើឋានសួគ៌ជាមួយទ្រង់បានខាងងារគេគេត្រូវធ្វើនឹងខាងងារព្រះចង់ឲ្យគេធ្វើវាខុសគ្នាមានតគេយល់ហើយបានព្រះបានផ្ដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យចុះនៅលើគេទៅខ្លាំងយើងឃើញមុនព្រះយេស៊ូវសកតគេប្រាព្រះយេស៊ូវយើងសម្រាប់ស្លាប់ជាមួយព្រះសាមុលក្នុងម៉ាថាយជំពូក26នឹងខ35ពេលខ្ញុំអាននេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគិតខ្លួនឯងតើអ្នកធ្លាប់សន្យាជាមួយព្រះបើត្រង់ឲ្យអ្នកស្លាប់ដោយសារផ្សាយដំណឹងអ្នកសម្រាប់ស្លាប់ធ្លាប់បានសំស្ដាប់នេះខ35ពេត្រុសទូលតបថាទូបាទូបង្គំត្រូវស្លាប់ជាមួយនឹងត្រង់ក៏ដោយខងតែមិនព្រមថាមិនស្គាល់ត្រង់ឡើយហើយពួកសិស្សទាំងអស់ក៏ថាឡើងដោយគ្នាគេទាំងអស់គ្នាគេប្រាប់ព្រះយេស៊ូវគេហ៊ានស្លាប់ដោយសារព្រះនាមរបស់ព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែយើងដឹងអ្វីគេធ្វើយប់នោះគេរត់ចោលព្រះទាំងអស់ពីព្រោះគេខ្លាចគេស្លាប់ខ្ញុំអត់សំណេកលើកដែរប៉ុន្តែសំណេកឆ្លើយក្នុងចិត្តតើអ្នកធ្លាប់ប្រាប់ព្រះយេស៊ូវបើអ្នកត្រូវស្លាប់ដោយសារនាមរបស់ព្រះអ្នកស្លាប់បានបើធ្លាប់ល្អប៉ុន្តែតើយើងប្រាប់គេដោយសារវេរបស់ត្រង់ពាក្យចេញពីមាត់ប៉ុន្តែចិត្តអត់ត្រូវជាមួយពាក្យចេញពីមាត់សាវេតាគេស្លាប់បានបន្តែពេលគេឃើញគេចិត្តស្លាប់ហើយគេរត់ចោលព្រះយេស៊ូវចិត្តរបស់គេគេអត់តន់ថ្វាយដាក់ទៅព្រះគេទៅតែចង់ការពារជីវិតរបស់គេនឹងខ្ញុំគិតប្រហែលជាយើងមិនសូវខុសពីគេទេយើងមកសិតព្រះវិហាររាល់ថ្ងៃសៅរ៍យើងមកប្រាព្រះយើងថ្វាយជីវិតរបស់យើងទៅព្រះបន្តែពេលយើងឃើញសេចក្តីជំនឿរបស់យើងអាចប៉ះពាល់ជីវិតរបស់យើងយើងអត់សូវហ៊ាននៅកិច្ចការចំពោះមួយក៏ប្រំបីព្រះយេស៊ូវធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយគេអំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកិច្ចការចំពោះមួយក៏ប្រំបីព្រះយេស៊ូវជិតឡើងទៅឋានសួគ៌ហើយត្រង់នៅជាមួយគេនៅលើភ្នំបន្តិចទៀតព្រះហោះឡើងនឹងព្រះធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយគេម្ដងទៀតអំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគេបានត្រឡប់ផ្លូវហើយគេបានរត់ចោលព្រះហើយប៉ុន្តែត្រង់អត់ទោះគេ ពិសេសលោកពេត្រាជាអ្នកសបតាខ្ញុំអត់ស្គាល់ព្រះទេបាយដងប៉ុន្តែព្រះអត់ទោសគាត់នឹងឲ្យគាត់ឱកាសម្ដងទៀតសម្រាប់ចូលរួមផ្សាយដំណឹងជាមួយព្រះកិច្ចការជំពូក1ខ8ប៉ុន្តែកាលណាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមកសន្តត់លើអ្នករាល់គ្នានោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានព្រះជាស្តាហើយនឹងធ្វើជាទីបន្ទោលពីខ្ញុំនៅក្រុងយេរូសាឡិមព្រមទាំងស្រុកយូដានិងស្រុកសាម៉ារីមូលហើយរហូតដល់ចុងផែនដីបំផុតព្រះយេស៊ូវប្រាប់គេគេត្រូវទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដ៏ខ្លាំងសម្រាប់ផ្សាយដំណឹងទៅគ្រប់កន្លែងមិនសម្រាប់ឲ្យជីវិតរបស់គេស្រួលមិនសម្រាប់ឲ្យមនុស្សសសើរគេពីព្រោះគេមានអំណាចសម្រាប់ជួយគេផ្សាយដំណឹងល្អពេលនោះព្រះយេស៊ូវហោះទៅឋានសួគ៌វិញគេឃើញនឹងគេឃើញទេវតាពីរនាក់នឹងទេវតាពីរនាក់នោះសួរគេសំណួរហេតុអ្វីអ្នកមើលទៅលើព្រះយេស៊ូវត្រូវយាងមកវិញដូចអ្នកឃើញគេចេញពីកន្លែងនោះគេទៅអគារនៃគេស្ងាត់នៅវិញនឹងគេចាប់ផ្ដើមអធិដ្ឋានហើយជាមរុយនេះមិនអធិដ្ឋានដូចយើងអធិដ្ឋាននៅយប់ថ្ងៃពុទ្ធនៅព្រះវិហារនេះយើងអធិដ្ឋានយប់ថ្ងៃពុទ្ធនេះប្រហែលជា10នាទីរួចហើយតើបាទអស់គេអធិដ្ឋាន10ថ្ងៃអត់ឈប់ថាដេកខ្លះ10ថ្ងៃដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើការក្នុងចិត្តរបស់គេនឹងគេលែងចង់ធ្វើមនុស្សមានអំណាចហើយសាវែតរបស់ត្រង់ធ្លាប់ឆ្លុះគ្នាអំពីអ្នកណាក្នុងក្រុមគេជាអ្នកមានអំណាចជាងគេឥឡូវគេឈប់គិតដូចនោះហើយគេទាំងអស់ចង់បំរើដោយព្រះយេស៊ូវបំរើគេឈប់គិតអំពីខ្លួនគេអំពីជីវិតរបស់គេគេគិតអំពីព្រះនឹងខាងងារពិសេសព្រះឲ្យគេហើយអរគុណព្រះពីព្រោះបាគេអត់ធ្វើនោះយើងអត់នៅទីនេះថ្ងៃនេះអរគុណព្រះដែលពីព្រោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះមកដល់ខ្លាំងនៅលើគេសំមើលគិតការចំពុកពីខមួយកោបនថ្ងៃទីហាសាបានមកដល់នោះគេមានចិត្តព្រមព្រៀងប្រជុំទាំងអស់គ្នានៅកន្លែងតែមួយស្រាប់តែមានលឺសូពីលឺមេកដូចជាខ្យល់មកកំហត់យ៉ាងខ្លាំងមកពេញក្នុងផ្ទះដែលគេអង្គុយនៅក៏មានអណ្ដាតដូចជាអណ្ដាតភ្លើងដែលបែកចេញពីគ្នាលិចមកឲ្យគេឃើញហើយមកសន្តត់លើគេគ្រប់គ្នារួចគេបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទាំងអស់ក៏ទាំងនិយាយភាសាផ្សេងផ្សេងតាមដល់ព្រះវិញ្ញាណប្រទានហើយពេលគេអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាដល់គេលែងមានបញ្ហាជាមួយគ្នាគេត្រូវជាមួយគ្នាទាំងអស់ពេលគេអធិដ្ឋានដល់គេលែងគិតអំពីជីវិតរបស់គេទាំងគិតអំពីនគររបស់ព្រះវិញកាលនោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះមកដល់ខ្លាំងដោយព្រះវិញ្ញាណចុះមកនៅលើព្រះយេស៊ូវពេលព្រះយេស៊ូវទទួលបានជាមួយទឹកពេលព្រះយេស៊ូវទទួលបានជាមួយទឹកព្រះយេស៊ូវបង្ហាញការសម្រេចរបស់ទ្រង់ក៏សកតសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះមនុស្សនិងសាវៈរបស់ទ្រង់គេបានសម្រេចហើយបើគេត្រូវការលះបង់ជីវិតរបស់គេសម្រាប់ខាងងាររបស់ព្រះសម្រាប់ឈ្មោះរបស់ព្រះគេសម្រេចលះបង់ដែរយ៉ាងដូចចិត្តរបស់គេប្លែកពីមុនពីព្រោះពីមុនគេខ្លាចប៉ុន្តែពេលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះមកដល់ខ្លាំងនៅលើគេគេលែងខ្លាចហើយគេចូលទៅក្នុងព្រះវិហារ និងគេផ្សាយដំណឹងគេអត់ខ្លាចអ្នកគ្រប់គ្រងគេអត់ខ្លាច to hear គេអត់ខ្លាចមនុស្សគេហ៊ានរហូតដល់គេថាអ្នកទាំងអស់គ្នាជាអ្នកសកត់ព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើការអស្ចារ្យក្នុងអ្នកស្ដាប់នឹងថ្ងៃនោះ3000អ្នកទទួលបានជំនួយទឹក3000អ្នកនឹងពួកជំនុំរបស់ព្រះចាប់តាមរីកចម្រើនរាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃនោះតទៅបន្តែការរីកចម្រើនចាប់តាមដោយសារសាវេតរបស់ទ្រង់សម្រាប់លេបងទាំងអស់គេលេងគិតអំពីជីវិតរបស់គេគេគិតអំពីនគរស្ថានសួគ៌វិញព្រះសូនីយ៉ាជាមួយយើងទ្រង់សម័យចុងក្រោយទ្រង់ចង់ឲ្យសាវេតរបស់ទ្រង់ទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដ៏ខ្លាំងដោយសាវេតខ្លាំងជាងសាវេតរបស់ទ្រង់បន្តែយើងអត់ទាន់ឃើញនឹងយើងត្រូវការសួរសំណួរមួយទៀតហើយដើម្បីបើព្រះសន្យាយើងអត់ទាន់ទទួលសាវេតរបស់ទ្រង់គេលើកកិត្តសន្យារបស់ព្រះបន្តែគេអត់បានទទួលដល់គេបានរៀបចំចិត្តសូមថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនតើយើងចង់ទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដ៏ខ្លាំងដូចសាវេតរបស់ព្រះដូចព្រះយេស៊ូវពីព្រះយេស៊ូវទទួលបានជាមួយទឹកចង់ឬទេអរគុណខ្ញុំឃើញម្នាក់លើកដៃបើជាមុនយើងលើកដៃយើងត្រូវការយល់បើយើងទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដ៏ខ្លាំងដោយសាវេតរបស់ព្រះយើងអាចបាត់បង់ជីវិតលោកយ៉ាកុបបងរបស់លោកយ៉ូហានក៏ទទួលក្នុងប្រហែលជា2ឆ្នាំទៅមុខស្លាប់បាត់ហើយដោយសារគេកាត់ក្បាលឆេងលោកស្តេហ្វានក៏ទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគេគប់ដល់គាត់ស្លាប់សិយើងត្រូវការគិតបើយើងចង់ទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដ៏ខ្លាំងតើយើងសម្រេចហើយយើងហ៊ានលះបង់ជីវិតរបស់យើងសម្រាប់ព្រះបើយើងចង់អធិដ្ឋានសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសន្តិដ្ឋនៅលើយើងខ្លាំងខ្ញុំគិតមុនយើងត្រូវអធិដ្ឋានសូមព្រះជួយយើងកែប្រែរហូតដល់យើងសម្រេចមែនទែនបងឯងសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារនាមរបស់ទ្រង់មិនអីទេពេលយើងរៀបចំចិត្តដោយសាវេតរបស់ទ្រង់ពេលគេអធិដ្ឋានដល់ថ្ងៃបានយើងរៀបចំត្រូវសម្រាប់ទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងយើងលែងរស់សម្រាប់គំនិតរបស់យើងប៉ុន្តែយើងរស់សម្រាប់នគររបស់ព្រះខ្ញុំជឿយើងនៅសម័យចុងក្រោយខ្ញុំជឿព្រះចង់ផ្ដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដល់ខ្លាំងនៅលើយើងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែយើងមានការងារធ្វើថ្វាយទាំងអស់ទៅព្រះសម្រាប់ក្នុងចិត្តស្លាប់មិនអីទេពីព្រោះពេលព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញខ្ញុំរួលឡើងវិញនៅជាមួយព្រះអស់កលជានិច្ចជីវិតនេះមិនសំខាន់ជីវិតជាមួយព្រះជាសំខាន់តើអ្នកតើបងប្អូនហ៊ានលះបង់ទាំងអស់សម្រាប់រួមជាមួយព្រះថ្ងៃនេះនិងអស់កលជានិច្ចឬទេសង្ឃឹមបងប្អូនសម្រេចក្នុងចិត្តក្មេងអ្នកចាស់សម្រាប់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់រួជាមួយព្រះឥឡូវនេះនឹងអស់កលជានិច្ចខ្ញុំចង់បម្រើព្រះបើខ្ញុំត្រូវលះបង់ជីវិតមិនអីទេសម្រាប់លើព្រះពេលយើងសម្រេចនោះក្នុងចិត្តព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឯកមកនៅជាមួយយើងដ៏ខ្លាំង នឹងព្រះអាចប្រោយយើងផ្សាយដំណឹងទៅគ្រប់កន្លែងនៅផែនដីនេះដោយព្រះប្រោសាវេរបស់ទ្រង់សូមព្រះអង្គទៀងបើ
4: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
5: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
4: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងនៅមេរៀនទី7ដែលមានចំណងជើងថាបញ្ហានៃអំពើបាបអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមមេរៀននៅថ្ងៃនេះគឺសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
5: បាទសូមសម្រុំចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌កូនអរព្រះគុណទ្រង់ជាខ្លាំងដែលកូនអាចមកជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ហើយបញ្ហាដ៏ខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅលើលោកីនេះបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមទ្រង់ប្រទានថ្មីមាត់ឲ្យកូនទាំងពីរដើម្បីកូនទាំងពីរអាចឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដ៏សំខាន់នេះតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកសន្ធិដ្ឋនៅលើអ្នកដែលនឹងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាផងដែរគន់សូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុក21ខ4ព្រះទ្រង់នឹងជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬទុក្ខលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយ
4: ជាងឃើញថានៅសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានរៀនតកតងទៅនឹងព្រះទ្រង់យុត្តិធម៌គឺមេរៀនទី6ហើយនៅក្នុងមេរៀននោះផងដែរគឺយើងឃើញថាយើងឃើញមានចំណងជើងតូចតូចទៀតដែលបានបង្រៀនយើងថាព្រះទ្រង់សុបរោះព្រះទ្រង់មិនចេះកុហកព្រះទ្រង់មិនចេះប្រួរប្រែហើយព្រះទ្រង់យុត្តិនឹងខ្ញាល់បាទទាំងអស់នេះហើយគឺជាបង្ហាញអំពីលក្ខណៈរបស់ព្រះហើយទាំងអស់នេះឯងគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ធ្វើដោយសេចក្តីស្រឡាញ់បាទនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងទៅរៀនអំពីមេរៀនទី7ដែលថាបញ្ហានៃការអាក្រក់ឬក៏អំពើអាក្រក់ថាតើហេតុអីបានជាអំពើអាក្រក់នឹងចូលមកហើយយើងទាំងអស់គ្នានឹងទៅរៀនអំពីសំណួរដែលយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែសួរគ្នាទៅវិញទៅមកថាហេតុអ្វីបានជាព្រះទ្រង់ជាព្រះនៃដីស្រឡាញ់ហើយព្រះទ្រង់នេះជាយុត្តិធម៌ហើយហេតុអ្វីបានជាព្រះនៅតែបណ្ដាលឲ្យមានការអាក្រក់កើតឡើងចំពោះជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងយើងនឹងទៅសិក្សានៅមេរៀននេះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងជាងគេថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងបានសិក្សាជាច្រើនតកតងទៅនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់តិចថាជាច្រើនអំពីការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយនៅក្នុងនោះផងដែរគឺយើងរៀនអំពីបញ្ហានៃការអាក្រក់ដែលព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំជាដំបូងខ្ញុំសូមឲ្យពួកមើលបងគ្នាបានបើកទៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូបជំពូក30ខ20ទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានអាននៅក្នុងខនេះហើយយើងនឹងនិយាយរឿងរបស់លោកយ៉ូបបន្តិចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូបជំពូក30ខ26បានសម្ដែងថាតែកាលខ្លួនខ្ញុំសង្ឃឹមនឹងបានសេចក្តីល្អនោះសេចក្តីអាក្រក់បានមកដល់កាលខ្ញុំទន្ទឹងចាំពន្លឺនោះមានសត្វតែសេចក្តីងងឹតវិញនៅក្នុងខនេះគឺយើងបានរៀនអំពីរឿងរបស់លោកយ៉ូបយើងឃើញថាលោកយ៉ូបគឺជាមនុស្សដែលល្អបរិសុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលជាមួយនឹងអរិយសត្វនៃថាត្បិតមានមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងផែនដីនេះគឺជាអ្នកដែលបរិសុទ្ធបាទអញ្ចឹងគឺគាត់នេះហើយដែលយើងឃើញថាលោកយ៉ូបគឺជាមនុស្សដែរពពេញជាអ្នកមានហើយគឺជាមនុស្សដែរពពេញទៅដោយភាពគ្រប់លក្ខបាទអញ្ចឹងគាត់មានជាសត្វថៃហើយគាត់មានកូនប្រុសកូនស្រីច្រើនហើយមានសត្វជាច្រើនអញ្ចឹងនៅថ្ងៃមួយនោះគឺមានរឿងកាត់ឡើងភាពបាត់បង់ទុកសោកការអាក្រក់កាត់ឡើងចំពោះជីវិតរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែគាត់បានបដូរអំពីការដែលគាត់បាត់បង់សោកសៅទាំងប៉ុន្មាននោះគឺឲ្យខ្លាយទៅជាគាត់ដែលមានសង្ឃឹមវិញគាត់បានលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងដោយថាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ឬក៏សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះចំពោះគាត់គឺធំធេងហើយច្រើនលឹះលប់ជាជាងអ្វីដែលគាត់បាត់បង់ទៅទៀតនេះគឺជាពាក្យលោកយ៉ូបដែលលោកយ៉ូបគាត់មានសង្ឃឹមនៅកន្លែងខនេះ
5: នៅក្នុងសាច់រឿងរបស់លោកយ៉ូបគឺគាត់បានសូមឲ្យព្រះមកវិនិច្ឆ័យនៅបញ្ហាដែលគាត់បានជួបផ្ទះនេះគឺគាត់មិនអាចនិយាយជាមួយនឹងមនុស្សលោកបានទេគឺគាត់ត្រូវតែមានព្រះមកវិនិច្ឆ័យទោសរបស់គាត់គឺគាត់គិតថាព្រះបានធ្វើការនេះចំពោះគាត់ហើយនៅពេលដែលគាត់មកនិយាយជាមួយនឹងព្រះគឺនៅត្រង់ចំណុចជំពូក38នៃព្រះគម្ពីរយ៉ូបគឺព្រះទ្រង់បានមកនៅក្នុងខ្យល់គួចហើយទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅលោកយ៉ូបថាតើអ្នកណានេះនោះដែលនិយាយដោយឥតបើគិតដែលនិយាយដោយមិនដឹងអ្វីសោះដូច្នេះ ហើយពីខ១ដល់ខ១២គឺព្រះបានមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់លោកយោបថា

0: ឺធំធេងលើសលប់ជាងអ្វីដែលយើងអាចនឹកស្មានដល់ទៀតផងហើយយើងត្រូវតែជឿទុកចិត្តទៅលើផែនការរបស់ព្រះទោះបីជាពេលនេះយើងមើលមិនឃើញក៏ដោយទោះបីជាពេលនេះយើងឈឺចាប់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយយើងត្រូវតែពឹងផ្អែកទៅលើសេចក្តីល្អសេចក្តីស្រឡាញ់ភាពសុចរិតនិងភាពយុត្តិធម៌របស់ព្រះនៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងវិបត្តិបែបនេះ
1: ជាងនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់នៅរឿងលោកយប់ការសង្ខេបពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកយប់នេះអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកយប់គឺជាមនុស្សដែលគ្រប់លក្ខហើយគាត់គឺជាអ្នកមានហើយគាត់ធ្វើល្អមែនទែននៅក្នុងភូមិនៅក្នុងស្រុករបស់គាត់តើយើងដែលស្លាប់សួរខ្លួនឯងដែលថាហេតុអីបានជាខ្ញុំខំធ្វើល្អឬក៏មនុស្សល្អដូចខ្ញុំឬមនុស្សល្អដូចយប់ហេតុអីបានជាគាត់នឹងនៅតែជួបការអាក្រក់កើតឡើងដូចនេះហើយនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាសួរដូចនេះហើយតើយើងទាំងអស់គ្នាដែលធ្លាប់គិតចំឡឹងទៅមើលរឿងលោកយប់នៅពេលដែលព្រះទ្រង់ឆ្លើយនៅរាល់សំណួររបស់លោកយប់ដែរឬទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកយប់សួរថាហេតុអីបានការអាក្រក់នេះកើតឡើងចំពោះខ្ញុំខ្ញុំខំចំឡឹងតែខាកាសល្អតែហេតុអីបាននៅតែមានការអាក្រក់កើតឡើងហើយនៅពេលនោះព្រះមានបន្ទូលទៅកាន់លោកយប់ថាណែតើឯងមិនបានដឹងទេអីថាតើអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតទួនទឹកតើអ្នកណាគឺជាអ្នកដែលបង្កើតឯងមកតើអ្នកណាគឺជាអ្នកបង្កើតរបស់សពសារពើនៅផែនដីនេះតើម្នាក់នោះធំជាងប៉ុន្មានហើយថាតើការអាក្រក់កើតឡើងមកពីណាហើយការល្អកើតឡើងមកពីណានេះគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យលោកយប់យល់ថាគ្រប់ការទាំងអស់ការអាក្រក់ទាំងអស់គ្រប់សេចក្តីល្អទាំងអស់គឺចេញគឺតែមានប្រភពខុសគ្នាការល្អគឺកើតមកពីព្រះហើយការអាក្រក់គឺកើតឡើងមកពីអរិយសត្តាំងតែប៉ុណ្ណោះដែលជាអ្នកដែលនាំឲ្យការអាក្រក់កើតឡើង
0: ហើយនៅក្នុងមេរៀនទី19យើងធ្លាប់បាននិយាយថាព្រះទ្រង់ស្អប់ការក្រក់ហើយដូច្នេះហើយបើព្រះទ្រង់ស្អប់ការក្រក់តែនៅតែមានការក្រក់កើតឡើងតើហេតុអីបានព្រះទ្រង់មិនបំបត្តិការក្រក់នឹងចេញគឺដោយសារព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់ទើបទ្រង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យការក្រក់នោះមានជម្រើសដែរឲ្យអំពើបាបកើតឡើងទៅតាមជម្រើសរបស់មនុស្សដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់ថ្នាក់ទាំងអរិយសត្វទាំងទៀតហើយទ្រង់បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យអរិយសត្វទាំងបង្ហាញអំពីផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យខ្លួនអាចបង្ហាញទៅដល់សកលលោកថាផ្លូវប្រព្រឹត្តនៃអំពើបាបគឺជាការអាក្រក់ហើយមិនសមរស់នៅជាមួយនឹងព្រះបានហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏អាចស្រែកឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកបង្កើនជំពូក13ខ1ដែលថាអោព្រះអង្គអើយតើដល់កាលណាទៀតនឹងនៅតែមានការអាក្រក់នៅលើផែនដីព្រះអង្គអើយកូនកំពុងតែរងចាំសេចក្តីល្អរបស់ទ្រង់ដែលនឹងត្រូវមកដល់តើការអាក្រក់នេះនឹងនៅដល់កាលណាទៀតចឹងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ស្អប់ការអាក្រក់ទ្រង់ស្រឡាញ់នៅការល្អហើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាប់ឆ្កាងក៏ទ្រង់មិនអាចរួចផុតពីសេចក្តីអាក្រក់ដែលកើតលើផែនដីនេះដែរទ្រង់បានស្លាប់ហើយនៅពេលដែលការអាក្រក់នេះបានប៉ះពាល់ដល់ចិត្តទ្រង់ខ្លាំងបំផុតយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក27ខ46ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាព្រះអង្គអើយហេតុអីបានព្រះអង្គបានបោះបង់ទូបង្គំចោលទោះបីជាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ដឹងថាព្រះមិនបានបោះបង់ទ្រង់ត្រង់ចោលក៏ដោយគឺការអាក្រក់នោះវាសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើចិត្តរបស់ព្រះយេស៊ូវខ្លាំងដល់ថ្នាក់ព្រះយេស៊ូវសឹងតែមើលមិនឃើញសេចក្តីល្អរបស់ព្រះបិតាន
1: េះហើយគឺជាសេចក្តីអាក្រក់នេះហើយគឺជាអំពើអាក្រក់ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សបានឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមិនអាចនឹងសម្លឹងមើលស្រីល្អហើយនឹងភាពល្អឥតខ្ចោះរបស់ព្រះបានដូច្នេះហើយទៅព្រះត្រង់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានមានសង្ឃឹមដូចជាលោកយប់គាត់មានសង្ឃឹមទុកចិត្តលើព្រះទោះបីគាត់មានជួបទុក្ខលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលគាត់យល់អំពីព្រះហើយនៅពេលដែលគាត់ឃើញអំពីក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះចំពោះគាត់គឺគាត់មានសង្ឃឹមហើយគាត់អាចនឹងរើបំរាស់ពីអំពើអាក្រក់ដែលកើតឡើងមានចំពោះពួកគាត់ផងដែរអញ្ចឹងជាងឃើញថាការអាក្រក់តែងតែមានហើយជាមួយជីវិតយើងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះហើយនៅក្នុងសិភើមេរៀនថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងបានសរសេរថាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឃើញអំពីសេចក្តីចង្ឃឹមដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានសគត់នៅលើជើងឆ្កាងដើម្បីយកឈ្នះនៅរាល់អំពើអាក្រក់ទាំងឡាយហើយនិងអំពើបាបទាំងអស់គឺព្រះអង្គទ្រង់បានចង្គ្រោះយើងហើយធ្វើឲ្យយើងមានសង្ឃឹមថាមានតែព្រះតែមួយទេដែលអាចធ្វើឲ្យយើង

0: ង្ឃឹមមើលឃើញត្រីល្អរបស់ព្រះបាទដូច្នេះហើយយើងរាល់គ្នាមិនអាចយល់អំពីបំណងព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយ
1: បាទហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក55ខ8ហើយនិងខ9យើងឃើញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ាពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាគំនិតអញមិនមែនដូចជាគំនិតរបស់ឯងរាល់គ្នាទេហើយផ្លូវរបស់ឯងរាល់គ្នាក៏មិនមែនជាផ្លូវរបស់អញដែរត្បិតដែលផ្ទៃមេឃខ្ពស់ជាងផែនដីយ៉ាងណានោះអស់ទាំងផ្លូវរបស់អញខ្ពស់ជាងផ្លូវរបស់ឯងហើយគំនិតរបស់អញក៏ខ្ពស់ជាងគំនិតរបស់ឯងរាល់គ្នាយ៉ាងនោះដែរ
0: ដូច្នេះហើយនៅក្នុងខនេះគឺបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់អំពីគំនិតរបស់ព្រះអំពីបំណងព្រះរបស់ព្រះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលថាត្បិតផ្លូវរបស់អញមិនមែនដូចជាផ្លូវរបស់អ្នករាល់គ្នាទេគឺយើងឃើញថាផ្លូវរបស់ព្រះយេហូវ៉ាផ្លូវរបស់ព្រះគឺជាផ្លូវមួយដែលនាំមនុស្សឲ្យឆ្ពោះទៅរកជីវិតគឺជាផ្លូវមួយដែលនាំឲ្យមនុស្សឆ្ពោះទៅរកសេចក្តីថ្លៃថ្នូរបាទនៅក្នុងខនេះគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់មានបន្ទូលក្នុងកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គចង់បង្រៀនចង់បង្ហាញយើងឃើញថាព្រះទ្រង់មានគម្រោងការសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងម្នាក់ៗរួចទៅហើយ
1: ផែនការរបស់ព្រះសម្រាប់សកលលោករបស់យើងគឺធំធេងខ្លាំងមែនទែនយើងមិនអាចយល់អំពីផែនការនេះបានឡើយក្នុងនាមជាមនុស្សហេតុអីបានយើងចង់យល់អំពីគំនិតរបស់ព្រះព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យស្រឡាញ់យើងទ្រង់ផ្ដល់ផែនការសម្រាប់យើងទ្រង់ត្រៀមផ្លូវសម្រាប់យើងដើរទ្រង់សុំតែម្យ៉ាងគត់ឲ្យយើងទុកចិត្តទៅលើទ្រង់គឺដោយលោកយោបផងដែរលោកយោបមិនអាចយល់អំពីផែនការរបស់ព្រះសម្រាប់គាត់បានឡើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះបានបើកវាំងនននៃគំនិតរបស់ទ្រង់ហើយឲ្យលោកយោបយល់ហើយឃើញថាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ធ្វើគឺល្អទាំងអស់នោះទើបគាត់អាចយល់ហើយយើងទាំងអស់គ្នាទទួលបានឧទាហរណ៍នៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងវិបត្តិជួបជាមួយនឹងការបាត់បង់ដោយលោកយោបដែរយើងឃើញថាយើងមានអ្នកដែលកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រជែងជាមួយនឹងយើងតែយើងមើលមិនឃើញគឺនៅពេលនេះអរិយហើយនឹងតបរបស់វាកំពុងតែប្រយុទ្ធជាមួយនឹងព្រះហើយនឹងតបរបស់ទ្រង់ដើម្បីដណ្ដើមយកជីវិតរបស់មនុស្សលោកហើយយើងឃើញដូចលោកយោបគាត់មិនដឹងអំពីហេតុអីបានគាត់ត្រូវជួបជាមួយនឹងវិបត្តិបែបហ្នឹងទោះបីជាគាត់សុចរិតយ៉ាងណាក៏យើងក៏ដូចគ្នាយើងមិនអាចឃើញផែនការរបស់ព្រះសម្រាប់យើងឡើយបើសិនជាព្រះទ្រង់នឹងបើកវាំងននៃការប្រយុទ្ធប្រជែងនេះគឺយើងនឹងភ័យខ្លាចញ័ររន្ធត់ប្រហែលជាមិនអាចទាំងរស់នៅបានធម្មតាដូចមុនបានឡើយ
0: ដូច្នេះហើយយើងក៏ឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទន្ទំកាងជំពូក73គឺយើងឃើញនៅក្នុងជំពូកនេះគឺបានសរសេររៀបរាប់អំពីបញ្ហាអំពីទុក្ខសោកសៅអំពីការក្រក់កាត់ឡើងនៅក្នុងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ឬក៏នៅក្នុងអ្នកដែលកំពុងតែសរសេរនៅក្នុងជំពូកនេះផងដែរគឺគាត់បានជួបរឿងជាច្រើនមានដូចជាការក្រក់នៅក្នុងផែនដីនេះហើយអំពីបញ្ហាអំពីទុក្ខសោកទាំងឡាយហើយនៅក្នុងជុំវិញរបស់ពួកគាត់គឺពោពេញទៅដោយការអាក្រក់ហើយរាល់អ្វីដែលគាត់មើលឃើញគឺពោពេញទៅដោយថាអន្តៈនៃអំពើបាបអន្តៈនៃសេចក្តីអាក្រក់នោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលគាត់សរសេរនៅក្នុងជំពូកនេះគឺយើងឃើញឲ្យយើងយល់អារម្មណ៍ហើយឲ្យយើងបានឃើញថាមនុស្សក្នុងសម័យឡូវក៏គិតដូចមនុស្សនៅក្នុងជំពូកនេះដែរគឺងាកឆ្វេងក៏ការអាក្រក់ងាកស្ដាំក៏អំពើអាក្រក់ងាកក្រោយក៏សឹកតែភ្លើងនៃសេចក្តីងងឹតបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះគម្ពីរទ្រង់ចង់បានមកពៀនយើងប៉ុន្តែនៅក្នុងចុងខនៅក្នុងខ28នៃព្រះគម្ពីរទ្រង់កាលចំពោះ73នេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងខនេះគឺបានលើកទឹកចិត្តយើងមែនទែននៅក្នុងខនេះបានសម្ដែងថាទូបង្គំដែលទូបង្គំចូលទៅជិតព្រះនោះជាការល្អដល់ទូបង្គំទូបង្គំបានយកព្រះអម្ចាស់យេហូវ៉ាទុកជាទីពឹងហើយដើម្បីឲ្យបានថ្លែងប្រាប់ពីអស់ទាំងការរបស់ទ្រង់នៅក្នុងខនេះគឺបានសម្ដែងប្រាប់យើងថាទោះបីជាយើងឃើញនៅជុំវិញរបស់យើងនេះពោពេញទៅដោយសេចក្តីងឹតទោះបីជើងយើងរអិលរោផ្លាត់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរណ្ដៅនៃអំពើបាបទៅហើយទោះបីនៅខាងស្ដាំខាងឆ្វេងរបស់យើងពោពេញទៅដោយការអាក្រក់ទុក្ខលំបាកផ្សេងៗយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាចូលទៅជិតដល់ត្រង់នោះគឺជាការល្អសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងម្នាក់ៗដោយសារអីគឺដោយសារតែព្រះទ្រង់បាន ការពារយើងព្រះទ្រង់នឹងជួយកំសាន្តចិត្តរបស់យើង
1: ទោះបីជាយើងមិនយល់អំពីព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានបញ្យល់យើងខ្លះៗទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហានៃអំពើបាបនៅកាលដើមដំបូងឡើយនៅពេលដែលព្រះបានបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីហើយព្រះបានបង្កើតអាដាមហើយនិងអេវ៉ាគឺទ្រង់បានឲ្យជំរឹះទៅកាន់គេព្រះយេហូវ៉ាមិនបានបង្កើតអាដាមអេវ៉ាធ្វើជាមនុស្សយន្តដែលទ្រង់បានដាក់កូដចូលទៅក្នុងខ្លួនក្នុងគំនិតរបស់គេឲ្យគេធ្វើតាមតែព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ឡើយគឺទ្រង់បានផ្ដល់ជំរឹះសម្រាប់គេឲ្យគេអាចចេះរើសដោយខ្លួនឯងហើយគេអាចជ្រើសរើសថាខ្លួនគេនឹងទទួលយកព្រះឬក៏មិនទទួលយកទ្រង់ហើយនៅពេលដែលអាដាមនិងអេវ៉ាជួបជុំនឹងការសាកល្បងដ៏ធំនៅដើមឈើដឹងខុសត្រូវគឺពួកគេមានជម្រើសតើគេនឹងស្រឡាញ់ព្រះឬក៏គេនឹងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងហើយនៅពេលដែលអេវ៉ាគាត់បានទទួលយកផ្លែឈើនោះគឺគាត់បានបង្ហាញដោយជម្រើសរបស់គាត់ថាគាត់មិនស្រឡាញ់ព្រះឡើយគឺគាត់ស្រឡាញ់ខ្លួនឯងវិញសម្រាប់ឯអាដាមវិញគាត់ក៏មានជម្រើសដូចគ្នាគាត់នៅតែអាចរើសថាគាត់នឹងស្រឡាញ់ព្រះទទួលយកទ្រង់ទោះបីជាអេវ៉ាដើរផ្លូវខុសក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកអាដាមបានស្រឡាញ់របស់ដែលព្រះបង្កើតជាជាងព្រះដែលបង្កើតរបស់នោះវិញហើយដោយជម្រើសនេះមនុស្សបាននាំអំពើបាបមកកាន់លោកីហើយលោកីរបស់យើងបានជួបជាមួយនឹងវិបត្តិអំពើបាបពីពេលនោះមកចឹងជម្រើសគឺសំខាន់មែនទែននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបើសិនជាយើងគ្មានជម្រើសយើងក៏មិនអាចស្រឡាញ់បានឡើយបើយើងអត់ដឹងអំពីអំពើបាបយើងក៏មិនអាចដើរតាមផ្លូវត្រូវបានដែរចឹងជម្រើសរបស់យើងដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើងគឺសំខាន់មហិមាយើងត្រូវតែជ្រើសរើសគ្រប់ផ្លូវដែលយើងដើរគឺយើងជ្រើសត្រូវតែជ្រើសរើសយើងត្រូវតែជ្រើសរើសស្រឡាញ់ព្រះឬក៏ស្រឡាញ់ខ្លួនឯងបើយើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងនោះយើងកំពុងតែសាងនៅអំពើបាបហើយការអាក្រក់ក៏វានឹងមកបើយើងជ្រើសរើសស្រឡាញ់ព្រះគឺយើងកំពុងតែទទួលយកជម្រើសដែលល្អយើងកំពុងតែដើរតាមផ្លូវដែលត្រូវហើយនៅពេលដែលការអាក្រក់វាធ្លាក់មកលើយើងគឺយើងនៅអាចមានសេចក្តីជំនឿរឹងមាំថាជម្រើសរបស់យើងគឺត្រឹមត្រូវហើយយើងជ្រើសរើសនៅតែដើរតាមផែនការរបស់ព្រះសម្រាប់យើង
0: នៅពេលដែលយើងបាននិយាយអំពីរឿងដែលថាជម្រើសការជ្រើសរើសរវាងសេចក្តីល្អហើយនិងការជ្រើសរើសធ្វើអាក្រក់ការជ្រើសរើសស្រឡាញ់ព្រះហើយនិងការជ្រើសរើសស្រឡាញ់របស់ដែលព្រះបានបង្កើតជាជាងស្រឡាញ់ព្រះនោះគឺមានផលប៉ះពាល់អីសម្រាប់យើងអញ្ចឹងយើងនឹងទាំងអស់គ្នានឹងបន្តនៅចំណុចមួយទៀតគឺដែលហៅថាសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងការអាក្រក់ថាតើព្រះទ្រង់បានធ្វើដូចម្តេចខ្លះនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងនៅមេរៀនថ្ងៃបោះសុខរបស់យើងគឺបានបង្រៀនប្រាប់យើងថាព្រះទ្រង់បានបណ្ដាលឲ្យការអាក្រក់កើតឡើងតែមួយរយៈពេលប៉ុណ្ណោះដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់អាចនឹងបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទៅកាន់មនុស្សលោកហើយដើម្បីឲ្យគេបានឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺយុត្តិធម៌ដើម្បីឲ្យគេបានយល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដូចជាលោកយោបបានយល់ឃើញនឹងដូចគ្នាផងដែរគឺដើម្បីឲ្យពួកគេបានដឹងថាការអាក្រក់គឺវានៅចំណុចណាហើយការល្អគឺកើតមកពីណាបាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ធ្វើប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអរិយសតាំងគឺខំខ្នះខ្នែងមែនទែនដើម្បីបង្វក់មនុស្សហើយដើម្បីធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានយល់ច្រឡំហើយច្រឡំថាព្រះជាអ្នកធ្វើការអាក្រក
1: ់ហើយនេះគឺជាគោលបំណងរបស់សាតាំងគឺដើម្បីឲ្យមនុស្សមើលច្រឡំនៅផែនការរបស់ព្រះតែគិតវិជ្ជមានអំពីព្រះជាជាងគិតវិជ្ជមានថាព្រះជាសេចក្តីស្រឡាញ់បែរទៅជាគិតថាព្រះគឺជាព្រះដ៏កំណាយដែលសាហាវតែធ្វើបាបមនុស្សក៏ប៉ុន្តែយើងមានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលបញ្ជាក់ប្រាប់យើងយើងមានការប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនអំពីមនុស្សដែលបានដើរជាមួយនឹងព្រះតែបង្ហាញផ្លូវផ្សេងចឹងដោយជំរឹះរបស់គេដោយជំរឹះរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយព្រះនឹងនាំលោកីមកវិញដើម្បីឲ្យគេឃើញអំពីព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ ហើយយល់ថាទ្រង់គឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់យើងឃើញថាអរិយវាស្អប់បំផុតគឺជម្រើសនេះឯងបើវាមានឱកាសធ្វើឲ្យយើងកើតទៅជាមនុស្សយន្តឬក៏ធ្វើឲ្យយើងកើតទៅជាស៊ុំប៊ីគឺវានឹងធ្វើដើម្បីកុំឲ្យយើងជ្រើសរើសយកសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចយើងឃើញនៅក្នុងរឿងរបស់បរោះអរិយចូលនៅឯទន្លេកាលីលេគឺនៅពេលដែលអរិយមកកងទ័ពនៅក្នុងគាត់ប៉ុណ្្នឹងហើយមិនអាចទប់គាត់ចាប់គាត់មិនឲ្យគាត់រត់មករកព្រះបានឡើយគឺអរិយស្អប់ជម្រើសណាស់1000អរិយ1000អ្នកមិនអាចទប់ម្នាក់ឲ្យជ្រើសរើសយកព្រះបានឡើយអញ្ចឹងអរិយវាមិនចូលចិត្តនៅជម្រើសទេហើយបើវិសិនជាវាអាចវានឹងធ្វើឲ្យយើងវក់ខួរក្បាលដើម្បីយើងកុំឲ្យយើងឃើញព្រះដើម្បីកុំឲ្យយើងជ្រើសរើសយកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់តែព្រះមិនអាចបង្ខំយើងឲ្យជ្រើសរើសលើកយកទ្រង់បានឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់មិនចេះបង្ខំអ្នកណាឡើយគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យជ្រើសសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងបង្ហាញខ្លួនថាខ្លួនគឺជាបែបណាដើម្បីឲ្យមនុស្សជ្រើសរើសយកសេចក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងបើសិនជាមានការបង្ខំគឺមនុស្សមិនអាចស្រឡាញ់បានឡើយហើយអរិយវាខំប្រឹងបង្ខំយើងបង្វែរចិត្តយើងដើម្បីឲ្យយើងគុំជ្រើសរើសយកសេចក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្វីដែលអរិយសត្តានធ្វើគឺមិនមែនជាសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយការបង្ខំមិនមែនជាសេចក្តីស្រឡាញ់ទេ
0: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានឃើញអំពីអ្វីដែលសត្តានកំពុងតែព្យាយាមហើយព្រះនៅតែបន្តនៅការផ្ដល់នូវជម្រើសឲ្យមនុស្សជ្រើសរើសថាតើរវាងសតាំងហើយនឹងព្រះរវាងអ្នកបង្ខំហើយអ្នកដែលឲ្យជំរើសថាចង់យកមួយណាក៏បានថាតើមួយណាជាអ្នកឈ្នះប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់នៅតែប្រកាន់ជំហររបស់ព្រះអង្គគឺរីករដ្ឋាភិបាលរបស់ព្រះអង្គការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គធ្វើដោយមិនបង្ខំនោះទេគឺព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យយើងអស់គ្នាមានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសគឺដើម្បីឲ្យយើងអរគ្នាស្គាល់អំពីសេចក្តីថ្លែងរបស់ព្រះដោយដែលយើងបានឃើញអំពីព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់តែងតែមានបន្ទូលទៅកាន់មនុស្សហើយនឹងបង្រៀនមនុស្សដែរថាបើអ្នករកគ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំចុះបើអ្នករកគ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំនោះចូលឲ្យស្រឡាញ់ដល់អ្នកជិតខាងដែលនៅជិតភូមិផងរបស់អ្នករកគ្នាផងអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងឃើញហើយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថានេះហើយគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលជាសេចក្តីស្រឡាញ់មួយដែលមិនបង្ខំ
1: ការស្គាល់អំពីព្រះគឺជាការស្រឡាញ់ត្រង់នៅពេលដែលយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះគឺយើងនឹងចាប់ផ្ដើមឃើញអំពីអត្តចរិតរបស់ត្រង់ដែលអត្តចរិតរបស់ត្រង់គឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រង់ចង់បង្ហាញអត្តចរិតរបស់ត្រង់មកកាន់អ្នកត្រង់ចង់ឲ្យអ្នកទទួលយកត្រង់អស់ពីចិត្តហើយស្រឡាញ់ត្រង់ដោយទ្រង់បានស្រឡាញ់អ្នកដែរតាមរយៈសេចក្តីស្រឡាញ់គឺសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងងើបឡើងការបង្ខំមិនអាចបង្កើតបានសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយគឺជាមានតែការស្រឡាញ់តែមួយគត់ដែលអាចបង្កើតសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នករបស់អ្នករាល់គ្នា
0: យើងឃើញថានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាសិក្សាអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលថាព្រះទ្រង់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះអង្គទ្រង់នឹងឲ្យជម្រើសគឺជាសិទ្ធិនៃការជ្រើសរើសរវាងព្រះនិងសាតាំងតែហេតុអីបានជាព្រះទ្រង់នៅតែមិនកំចាត់សត្វតាំងចោល
1: បាទពីដើមឡើយនៅពេលដែលសត្វតាំងបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបដំបូងដោយអំណួតគឺព្រះទ្រង់មានជំរើសនឹងការបំផ្លាញសត្វតាំងចោលក៏ប៉ុន្តែទ្រង់មិនធ្វើតាមជំរើសនឹងឡើយគឺទ្រង់ត្រូវតែបង្ហាញទៅកាន់សកលលោកថាអំពើបាបគឺជារសគល់ដ៏អាក្រក់បំផុតហើយទ្រង់ត្រូវតែឲ្យសកលលោកទាំងមូលឃើញអំពីផលផ្លែដែលនឹងកើតមកតាមរយៈអំពើរបស់សាតាំងនៅពេលដែលសាតាំងមកផែនដីហើយយើងឃើញការអាក្រក់ដែលកើតឡើងទាំងប្រមាណដោយសារអំពើបាបគឺមនុស្សជាច្រើននឹងសួរថាហេតុអីព្រះមិនកំចាត់សាតាំងចោលទៅនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវជាប់ឆ្កាងហេតុអីទ្រង់មិនបំបាត់សាតាំងចេញពីសកលលោកតែម្ដងទៅហើយបានរួចពីទុក្ខហើយបានរួចពីអំពើបាបក៏ប៉ុន្តែផលផ្លែដែលសាតាំងបានធ្វើគឺមិនទាន់រីកដោះដាលបានពេញលេញនៅឡើយទេគឺយើងនឹងឃើញនៅចុងបញ្ចប់នៃផែនដីគឺមនុស្សនឹងសម្លាប់សាតាំងដោយខ្លួនឯង គឺគេនឹងកំចាត់សាតាំងចោលដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈគឺមនុស្សនឹងទទួលទាំងអស់គ្នាថាព្រះពិតជាព្រះព្រះពិតជាសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយដូច្នេះហើយបានយើងមានខមួយដែលថាគ្រប់ជង្គង់នឹងលុតចោលនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាគឺសាតាំងនឹងបង្ហាញដល់ខ្លួនឯងដោយបើកចំហថាអំពើបាបគឺជាការអាក្រក់ព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់សាតាំងទ្រង់ស្រឡាញ់សាតាំងធំធេងបានទ្រង់បានបង្កើតសាតាំងមកទ្រង់ដឹងថានឹងមានអំពើបាបនឹងមានបញ្ហាការឈឺចាប់ខ្លាំងប៉ុន្តែដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់ឲ្យជម្រើសទៅកាន់សាតាំងទ្រង់មិនបង្ខំសាតាំងឲ្យធ្វើតាមអំពើល្អរបស់ព្រះឡើយគឺទ្រង់ផ្ដល់ជម្រើសទៅកាន់សាតាំងហើយនៅចុងបញ្ចប់នៃផែនដីនៅពេលដែលសាតាំងបានត្រូវបំផ្លាញអស់ហើយនឹងអំពើបាបនឹងបាត់បង់ពីសកលលោកយើងទាំងមូលគឺយើងនឹងទទួលបានខគម្ពីរដែលជាខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះថាទ្រង់នឹងជូតទឹកភ្នែកទ្រង់នឹងបំបត្តិនៅការទុកសោកហើយនឹងអំពើបាបចេញពីផែនដីហើយរាជរបស់ទ្រង់នឹងរស់នៅជាមួយនឹងទ្រង់ដោយពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងសន្តិសុខសន្តិភាពជារៀងរហូតតទៅហើយយើងឃើញថាព្រះមិនបាច់ចាំបង្ខំអ្នកណាកុំឲ្យធ្វើអំពើបាបទៀតឡើយគឺនៅពេលដែលចុងបញ្ចប់នៃផែនដីនេះបានកើតមកគឺមនុស្សដែលរស់នៅជាមួយនឹងព្រះគឺគេមិនសាងអំពើបាបទៀតឡើយមិនបាច់ជាចាំមានការបង្ខំបង្ខាំងអីក៏ដោយគឺយើងនឹងជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងថាខ្ញុំមិនធ្វើអំពើបាបទៀតឡើយអញ្ចឹងសកលលោកទាំងមូលនឹងឃើញថាអំពើបាបគឺអាក្រក់ព្រះទ្រង់គឺល្អព្រះទ្រង់គឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់នេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់មិនបំផ្លាញចិត្តទាំងចូលគឺដោយសារតែព្រះទ្រង់ចង់បង្ហាញថាអំពើអាក្រក់ឬក៏ផលផ្លែនៃអំពើបាបនោះគឺជាសេចក្តីស្លាប់គឺអាក្រក់ធំធេងខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនសប្តាហ៍នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងយល់ហើយពុកម៉ែបងប្អូននឹងបានជាគំនិតដើម្បីនឹងជួយឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាយល់អំពីសេចក្តីស្លាញ់របស់ព្រះអញ្ចឹងសូមជ្រុំចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអព្រះបិតាព្រះត្រាស់និងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅឯនគរឋានសួគ៌ដល់ពុកផុតអើយព្រះថ្ងៃគន់សូមអរគុណដល់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់កូនថ្ងៃនេះហើយសូមព្រះអង្គជួយប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គដើម្បីគង់នៅជាបងទូបង្គំហើយប្រទាននៅប្រាជ្ញារបស់ទូបង្គំទាំងអស់គ្នាឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាមានប្រាជ្ញាហើយនឹងជំនះចិត្តដឹងអស់គ្នាផងដែរព្រះថ្ងៃក៏សូមអរគុណទ្រង់ក៏សូមលើកឋានថ្វាយក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបលាហើយសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមព្រះប្រទានពរ
2: បើអ្នកណាដែលមិនចេះគ្រប់គ្រងលើចិត្តរបស់ខ្លួននោះធៀបដូចជាទីក្រុងដែលរលំហើយឥតមានកំផែងត្រូវមានចិត្តចោរោស្រឡាញ់ការល្អមានចិត្តធ្ងន់ធ្ងរហើយសុចរិតបរិសុទ្ធដឹងខ្នាតវិញរីឯចង់បំផុតនៃរបស់ទាំងអស់នោះជិតដល់ហើយដូច្នេះចូលឲ្យមានគំនិតនឹងធឹងហើយចាំញៀមក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានចូលទូមានពួកបុរសដែលក្មេងជាងបែបដូច្នោះដែរឲ្យគេមានចិត្តធ្ងន់ធ្ងរហើយត្រូវឲ្យអ្នកសំដែងខ្លួនទុកជាគំរូពីការល្អគ្រប់ជំពូកទាំងបង្រៀនគេកុំឲ្យគេប្រព្រឹត្តខូចអាក្រក់ឡើយតែឲ្យមានចិត្តនឹងធឹងវិញត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងធឹងវិញដូច្នេះកុំឲ្យបង្អត់គ្នាឡើយលើកតែស្រស់ចិត្តគ្នាក្នុងមួយពេលដើម្បីឲ្យបានជាទំនេរនិងអធិដ្ឋានរួចត្រូវវិលមកនៅជាមួយវិញក្រែងអារិយសតាំងល្បួងលួងអ្នករលគ្នាដោយមិនចេះអត់ទ្រាំគឺខ្ញុំពេលដំរូបកាយខ្ញុំទាំងបង្ខំឲ្យចោះចូលក្រែងក្រោយដល់ខ្ញុំបានប្រដៅមនុស្សឯទៀតហើយនោះខ្លួនខ្ញុំត្រូវចោលចេញវិញឲ្យដូចជាពួកកូនដែលស្ដាប់បង្គាប់អិតបណ្ដោយតាមសេចក្តីបងប្រាថ្នាដែលអ្នករលគ្នាមានពីការនៅល្ងងពីដើមនោះឡើយចូលឲ្យដឹងខ្លួនហើយចាំយាមចុះព្រោះអារិយដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករលគ្នាវាតែងដើរក្រវែលទាំងក្រហមដូចជាសឹងដើម្បីនឹងរកអ្នកណាដែលវានឹងត្របាក់លាបានត្រូវឲ្យអ្នករលគ្នានិមួយនិមួយចេះរក្សាអត្តភាពខ្លួន ដោយសេចក្តីបរិសុទ្ធនិងសេចក្តីប្រសើរចូលខាងចុះតែកុំអោយធ្វើបាបឡើយកុំអោយសេចក្តីកំហឹងរបស់អ្នកនៅដរាបដល់ថ្ងៃលិចឡើយមានពោហើយមនុស្សណាដែលសួរទ្រាំនិងសេចក្តីល្បួងត្បិតកាលណាត្រូវល្បួងលោឃើញថាជប់ខ្ជួនហើយនោះនឹងទទួលបានមកុដនៃជីវិតដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់សន្យានឹងប្រទានឲ្យដល់អស់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ទ្រង់មិនត្រូវនិយាយអាក្រក់ពីអ្នកណាឬឆ្លោះប្រកែកឡើយត្រូវមានចិត្តស្លូតបូតទាំងសម្ដែងសេចក្តីសុភាពគ្រប់យ៉ាងដល់មនុស្សទាំងអស់ផងឥឡូវនេះអព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃទូលបង្គំអើយទ្រង់បានតាំងទូលបង្គំជាបាវបំរើទ្រង់ឡើងធ្វើជាស្ដេចជំនួសដាវីតព្រះបិតាទូលបង្គំតែទូលបង្គំដូចជាក្មេងតូចឥតដឹងជាត្រូវចាញ់ចូលយ៉ាងណាឡើយទូលបង្គំជាបាវបំរើទ្រង់នៅកណ្ដាលប្រជាជនដែលទ្រង់បានជ្រើសរើសជាសះមួយធំមានគ្នាច្រើនពោះកំណត់នឹងរាប់បានដូច្នេះសូមទ្រង់ប្រទានឲ្យទូលបង្គំជាបាវបំរើទ្រង់មានចិត្តប្រកបដោយប្រាជ្ញាដើម្បីនឹងគ្រប់គ្រងលើរាជទ្រង់ប្រយោជន៍ឲ្យទូលបង្គំបានពិចារណាដឹងខុសត្រូវត្បិតតើមានអ្នកណាអាចនឹងគ្រប់គ្រងលើរាជទ្រង់ដែលមានគ្នាច្រើនទាំងនេះបានពិតប្រាកដជាខ្ញុំល្ងងជាងអស់ទាំងមនុស្សក៏ឥតមានយោបល់របស់មនុស្សដែរខ្ញុំមិនបានរៀនឲ្យមានប្រាជ្ញាទេក៏គ្មានដំរេះរបស់ព្រះដ៏បរិសុទ្ធផងអោព្រះអង្គអើយទ្រង់ជ្រាបសេចក្តីចំគួររបស់ទូលបង្គំឯអំពើបាបនៃទូលបង្គំក៏មិនបាត់បាំងនឹងទ្រង់ដែរអោព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃពួកពលបរិវារអើយសូមកុំអោយពួកអ្នកដែលពឹងពាក់ដល់ទ្រង់ត្រូវខ្មាស់ដោយព្រោះទូលបង្គំឡើយត្បិតពីដើមយើងរាល់គ្នាក៏ជាមនុស្សឥតប្រាជ្ញារឹងចោចចេះហើយវង្វេងដែរទាំងបំរើសេចក្តីបងប្រាថ្នានិងសេចក្តីបំរើផ្សេងផ្សេងទាំងរស់នៅដោយសេចក្តីគំរក់និងសេចក្តីឈ្នានីយើងក៏គួរខ្ពើមដោយបានស្អប់គ្នាទៅវិញទៅមកដែរកុំអោយអ្នកណាបញ្ឆោតខ្លួនឡើយបើអ្នកណាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាស្មានថាខ្លួនមានប្រាជ្ញាក្នុងលោកីយ៍នេះត្រូវអោយអ្នកនោះត្រឡប់ជាល្ងល់ងើវិញដើម្បីអោយមានប្រាជ្ញាឡើងពីព្រោះប្រាជ្ញារបស់លោកីយ៍នេះជាសេចក្តីល្ងល់ងើនៅចំពោះព្រះត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកថាព្រះទ្រង់ចាប់ពួកអ្នកប្រាជ្ញដោយសារកិច្ចការរបស់ខ្លួនគេ
3: តើអ្នកដឹងទេថាផែនដីនេះខុសប្លែកពីសភាពដើមច្រើនណាស់ធម្មជាតិនៅជុំវិញយើងមានការប្រែប្រួលឥតឈប់ឈរកាលពីមុនយើងអាចស្មានដឹងបានខ្លះថានឹងមានអ្វីកើតឡើងតែបច្ចុប្បន្ននេះគ្មាននរណាអាចដឹងឡើយព្រោះធម្មជាតិកាន់តែកើតមានច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយក៏កាន់តែមានសភាពធំនិងខ្លាំងជាងកាលពីមុនទៅទៀតសពថ្ងៃនេះបច្ចេកវិទ្យាបានជួយយើងក្នុងការសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែគ្រោះធម្មជាតិទាំងនោះនៅតែបន្តសម្លាប់មនុស្សដដែលវាពិបាកនឹងដឹងណាស់ថាតើគ្រោះធម្មជាតិនឹងកើតឡើងនៅពេលណានិងនៅទីណានៅពេលខាងមុខក្នុងគ្រាដ៏លំបាកនៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលអ្នកនិងខ្ញុំកំពុងរស់នៅនេះតើមានអ្វីដែលអាចជួយសម្រាលទុក្ខសោកហើយផ្ដល់នូវសេចក្តីសុខសាន្តដែរឬទេគឺពិតជាមានគឺមានភាពសុខសាន្តនិងការលំលងចិត្តដែលមិនមែនបានមកពីលោកីយ៍នេះទេតែគឺមកពីព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាអ្នកដែលបង្កើតលោកីយ៍នេះវិញលោកីយ៍នេះមិនបានសាងឡើងដោយរងទុក្ខវេទនានិងឈឺចាប់ឡើយគឺយើងដែលបាននាំឲ្យកើតមានការឈឺចាប់និងអន្តរាយលើខ្លួនយើងដោយសារតែយើងមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះរឿងរ៉ាវដ៏អស្ចារ្យដែលយើងបានរៀបរាប់ជាសង្ខេបនេះគេហៅថាមហាវិវាទវាគឺជារឿងមួយដែលនឹងពន្យល់អ្នកយ៉ាងច្រើនអំពីអ្វីៗដែលបានកើតឡើងកាលពីយូរណាស់មកហើយហើយក៏នឹងផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់អនាគតដែរនេះគឺជារឿងពិតដែលជាប់ទាក់ទងនឹងគ្រប់គ្នាដែលធ្លាប់មានជីវិតរស់នៅបូករួមទាំងអ្នកផងដែរ
0: ចិត្តរបស់មនុស្សដែលមានប្រាជ្ញានោះបង្រៀនមាត់របស់ខ្លួនហើយក៏បង្កើនឲ្យបបោមាត់មានចំណេះកាន់តែច្រើនឡើងផងពាក្យសម្ដីពីរោះនោះធៀបដូចជាសំណុំឃុំក៏ផ្អែមដល់ប្រលឹងហើយជាថ្នាំផ្សះដល់ឆ្អឹងផង

0: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះវិលមកជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយតើពុកម៉ែបងប្អូនសុខសប្បាយជាទេចំណែកនាងខ្ញុំវិញគឺសុខសប្បាយជាធម្មតាថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំក៏បានលើករឿងថ្មីមួយដើម្បីយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនរគ្នាផងដែរតោះមកស្ដាប់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំតែរឿងនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរក៏បាននិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាចែមគាត់គឺជាសិស្សម្នាក់ដែលពូកែខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងថ្នាក់គាត់តែងតែរៀនជាប់លេខ2ជារៀងរាល់ឆ្នាំតាំងតែពីគាត់រៀនថ្នាក់ទី4មកម្ល៉េះហើយចែមបានកើតនៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលមានជីវភាពធូរធារហើយនឹងរស់នៅក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះផងដែរហើយឪពុកម្ដាយរបស់ចែមផងដែរក៏តែងតែលើកទឹកចិត្តហើយនឹងជំរុញឲ្យចែមនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះឲ្យមានភាពអត់ធ្មត់ហើយនឹងមានការចេះស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃដូចជាព្រះទ្រង់បានបង្រៀនផងដែរនៅថ្ងៃមួយចែមគាត់បានទៅជិះកង់លេងនៅក្បែរសួនច្បារនៅជិតផ្ទះរបស់គាត់ហើយមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់និងមិត្តរួមថ្នាក់របស់គាត់ក៏បានឃើញពីការជិះកង់របស់ចែមហើយនឹងរាងកាយរហ័សរហួនរបស់គាត់ផងដែរចែមគាត់ត្រូវបានគេសរសើរជាខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់ទៅរៀនវិញហើយការសរសើរមួយនេះផងដែរក៏បានលេចឮទៅដល់ត្រចៀកឪពុកម្ដាយរបស់គាត់រួមទាំងលោកគ្រូហើយនិងអ្នកគ្រូហើយនិងសិស្សថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរចែមគាត់ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាគាត់ជាមនុស្សអស្ចារ្យហើយទេពកោសលរបស់គាត់មិនមានអ្នកណាអាចប្រៀបធៀបបាននោះទេទេពកោសលរបស់គាត់គឺខ្លាំងជាងគេគាត់មានទេពកោសលដែលអស្ចារ្យជាងគេដោយសារតែការសរសើរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនរបស់ចែមចាំក៏បានคล้ายទៅជាក្មេងប្រុសម្នាក់ទៀតដែលមានអត្តចរិយមិនសូវល្អចាប់ផ្ដើមមានអំនួតចេះអួតពីខ្លួនឯងប្រាប់ដល់អ្នកដតីថាខ្លួនឯងពូកែខ្លួនឯងខ្លាំងក្លាមានភាពអស្ចារ្យទេពកោសលមិនធម្មតាហើយទេពកោសលរបស់ចែមពិតជាខុសពីអ្នកដតីហើយគាត់មានរឿងជាច្រើនទៀតដែលគាត់បាននិយាយអំពីខ្លួនឯងអួតទៅប្រាប់ដល់អ្នកដតីរួមទាំងឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ផងដែរឪពុករបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមមិនសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់បានមានអារម្មណ៍ថាកូនរបស់គាត់បានក្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានអំនួតនៅថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍គឺជាថ្ងៃអាទិត្យចាមក៏បានភ្នាល់គ្នាជាមួយនឹងពួកម៉ាក់របស់គាត់ដែលមានអាយុប្រហាក់ប្រហែលជាមួយនឹងគាត់ភ្នាល់គ្នាថានឹងជិះកង់ឡើងទៅលើភ្នំហើយភ្នំមួយនោះគឺជាភ្នំដែលមានគ្រោះថ្នាក់ហើយនឹងពិបាកឡើងមែនទែនប៉ុន្តែក្រសួងរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានធ្វើផ្លូវសម្រាប់ជិះកង់ឡើងទៅលើភ្នំនោះផងដែរដូចនេះហើយចែមគាត់អាចជិះកង់ឡើងទៅលើភ្នំនេះបានដោយយ៉ាងងាយស្រួលប៉ុន្តែការឡើងទៅលើភ្នំពិតប្រាកដណាស់ថាវាមិនងាយស្រួលនោះទេគឺវាមានផលវិបាកហើយនិងឧបសគ្គជាច្រើនរារាំងដល់ចែមប៉ុន្តែឧបសគ្គទាំងនោះគឺមិនបានធ្វើឲ្យចែមបោះបង់នោះទេដោយសារតែគាត់បានជឿទុកចិត្តទៅលើខ្លួនឯងហើយនឹងអួតអំពីខ្លួនឯងថាគាត់អាចធ្វើបានហើយគាត់នឹងយករឿងទាំងអស់នេះទៅប្រាប់ដល់មិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ឲ្យគេបានដឹងថាគាត់ពិតជាខ្លាំងដូចជាអ្វីដែលគាត់បាននិយាយពិតមែននៅពេលដែលបានពិភាក្សាគ្នារួចហើយចែមក៏បានចាប់ផ្ដើមឡើងទៅលើភ្នំដោយការជិះកង់កង់របស់ចែមគឺមានតម្លៃសមគួរហើយនឹងមានគុណភាពល្អចែមគាត់បានជិះកង់ឡើងទៅលើភ្នំតែម្នាក់ឯងហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃតែងតែមានអ្នកហាត់ប្រាណជាច្រើនដែលគាត់បានឡើងទៅលើភ្នំនោះផងដែរនៅពេលដែលចែមបានជិះកង់ឡើងទៅដល់ពាក់កណ្ដាលភ្នំហើយស្រាប់តែមានរឿងហេតុមួយបានកើតទៅលើគាត់តើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទាយដឹងទេថាចែមគាត់មានបញ្ហាអ្វីហើយគាត់បានជួបនឹងអ្វីខ្លះគឺជើងកង់របស់ចែមបានក្រឡាច់ជាមួយនឹងដុំថ្មយ៉ាងតូចមួយប៉ុន្តែដុំថ្មនោះអាចធ្វើឲ្យចែមដួលកង់ហើយនឹងរមៀលធ្លាក់ទៅលើចង្វាក់ភ្នំនៅពេលនោះមានបុរសម្នាក់ដែលគាត់បានដើរហាត់ប្រាណឡើងទៅលើភ្នំនោះគាត់បានឃើញចែមហើយគាត់ក៏បានហៅឡានសង្គ្រោះបន្ទាន់ដើម្បីមកជួយចែមនៅពេលដែលចែមទៅដល់មន្ទីរពេទ្យហើយលោកគ្រូពេទ្យក៏បានសួរទៅកាន់ចែមថាតើឪពុកម្ដាយរបស់ចែមនៅទីណាពីព្រោះថាលោកគ្រូពេទ្យត្រូវការតាក់ទងទៅអាណាព្យាបាលរបស់ចែមដើម្បីឲ្យមកទទួលចែមហើយនឹងមើលថែចែមពេលនោះចែមក៏បានប្រាប់លេខទូរស័ព្ទអាសយដ្ឋានរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ទៅកាន់លោកគ្រូពេទ្យហើយលោកគ្រូពេទ្យគាត់ក៏បានចាប់ផ្ដើមខលទៅប្រាប់ឪពុកម្ដាយរបស់ចែមពេលនោះឪពុកម្ដាយរបស់ចែមពិតជាភ័យខ្លាំងមែនទែនហើយក៏បាននាំគ្នាជិះឡានយ៉ាងលឿនដើម្បីមករកចែមនៅមន្ទីរពេទ្យពេលនោះឪពុករបស់ចែមមានអារម្មណ៍ថាធូរទ្រូងខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថាចែមគ្រាន់តែបាក់ជើងខាងឆ្វេងតែប៉ុណ្ណោះមិនបានប៉ះពាល់អ្វីខ្លាំងក្លានោះទេហើយឪពុករបស់ចែមក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ចែមថាចែម កូនដឹងទេការដែលកូនមានអំណួតហើយនឹងនិយាយអួតពីខ្លួនឯងប្រាប់ដល់អ្នកដទៃគឺនឹងធ្វើឲ្យកូនមានផលវិបាកហើយនឹងគ្រោះថ្នាក់បែបនេះឃើញទេនេះហើយជាលទ្ធផលនៃការដែលកូនអួតនៃការដែលកូនមានអំណួតទៅលើខ្លួនឯងពេលនោះចែមគាត់ក៏បានសោកស្ដាយជាមួយនឹងការដែលគាត់មានអំណួតជាខ្លាំងគាត់បាននិយាយសុំទោសទៅកាន់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់គាត់បាននិយាយថាគាត់នឹងលែងមានអំណួតទៀតហើយគាត់ឈប់និយាយអួតពីខ្លួនឯងទៀតហើយសុំទោសទៅដល់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ហើយក៏បានយំអោបម្ដាយរបស់គាត់ហើយនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះផងដែរក៏ត្រូវបានបញ្ចប់សាច់រឿងមួយនេះគឺចង់បង្រៀនយើងថាការដែលយើងមានអំណួតគឺមិនល្អនោះទេពីព្រោះថាការដែលយើងមានអំណួតអាចធ្វើឲ្យយើងមានគ្រោះថ្នាក់មិនថាពេលបច្ចុប្បន្នពេលអនាគតឬក៏ពេលណានោះទេពីព្រោះថាយើងមិនអាចមើលពេលវេលាឃើញនោះទេដូចនេះហើយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែកុំមានអំណួតទៅលើខ្លួនឯងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងគឺជាមនុស្សដែលចាប់ផ្ដើមមានអំណួតចេះអួតពីខ្លួនឯងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមក្នុងការអធិដ្ឋានទៅរកព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ចាត់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកទ្រង់មកគង់នៅជាមួយនឹងចិត្តរបស់យើងកុំឲ្យយើងមានអំណួតហើយនឹងនិយាយអួតពីខ្លួនឯងសាច់រឿងមួយនេះផងដែរក៏មានចំណងជើងថាការមានអំណួតហើយនាងខ្ញុំក៏មានខព្រះគម្ពីរមួយសម្រាប់លើកទឹកចិត្តដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតចំពុ16ខ18ជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: ចា៎ខ្ញុំសូមគោរពដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពចា៎នៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកមុខបង្អែមមួយមុខដើម្បីមកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាគឺបង្អែមសារាយទឹកអំពៅចាបង្អែមសារាយទឹកអំពៅនេះគ្រឿងផ្សំរបស់វាងាយស្រួលនឹងចាំគឺមានដូចជាម្សៅសារាយដែលពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាអាចរកទិញបាននៅតាមទីផ្សារខ្ទិះដូងទឹកអំពៅហើយនឹងទឹកជាចាទឹកអំពៅនេះគឺនាងខ្ញុំយកកន្លះលីត្រហើយទឹកកន្លះលីត្រដូចគ្នាចំណែកឯសារាយនេះគឺកន្លះកញ្ចប់ហើយនឹងខ្ទិះដូងបន្តិចចារបៀបធ្វើសារាយទឹកអំពៅនេះគឺមានដូចជាទី1គឺយើងត្រូវតែរំងាស់ទឹកអំពៅជាមុនសិនចានាងខ្ញុំបើកភ្លើងដើម្បីកម្ដៅឆ្នាំងជាមុនសិនចានៅពេលដែលទឹកដែលឆ្នាំងក្ដៅហើយគឺយើងដាក់ទឹកអំពៅរបស់យើងចូល

bơ phlê khlang bitik cha jeung aich tok tuk ampeu ni chumnuon 2 niti sen bontop pi tuk chap dam pu hai keu jeung dak ktih dou robos jeung chol bontop mo keu jeung kou ai vie mot ai sop chou khnia sen បន្ទាប់មកយើងអាចបន្ថយភ្លើងបន្តិចឬមួយក៏យើងបិទក៏បានដែរបន្ថយភ្លើងទូចជាចុងក្រោយនេះគឺយើងដាក់ម្សៅសារាយរបស់យើងចូលនៅពេលដែលយើងដាក់ម្សៅសារាយរបស់យើងចូលយើងកូរវាឲ្យម្សៅសារាយរបស់យើងរលាយចូលគ្នា

ចានៅពេលនេះស្រ័យរបស់យើងចាប់ដើមចូលគ្នាហើយហើយម៉ត់អស់ហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំនឹងយកចានមួយដើម្បីចាក់ស្រ័យរបស់យើងនៅលើចានសមួយនេះ

0: ចាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាអាចទុកសារាយមួយនេះឲ្យវាត្រជាក់ហើយឲ្យវាកកបន្ទាប់មកយើងអាចកាត់វាយកទៅពិសាបាននៅពេលនេះសារាយរបស់យើងទាំងអស់គ្នាក៏បានរួចរាល់ហើយហើយវាក៏ត្រជាក់ដែរចាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាអាចមើលឃើញថានៅពេលដែលវាត្រជាក់វាឆ្អិនគឺមានរាងដូចនេះចាគឺងាយស្រួលអត់ស្អិតជាប់គ្នាទៀតទេចាខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានឹងបានតាមដានកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំចាសនៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់សូមព្រះប្រទានពរសូមជម្រាបលា
1: ដូច្នេះចូលដឹងថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ពិតជាព្រះហើយគឺជាព្រះស្មោះត្រង់ដែលទ្រង់កាន់តាមសេចក្តីសញ្ញាហើយនឹងសេចក្តីសប្បុរសដល់រាប់ដល់ទាំងពួនដំណររបស់ពួកអ្នកស្រឡាញ់ទ្រង់ហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ឯព្រះដែលបានហៅអ្នករាល់គ្នាមកឲ្យមានសេចក្តីប្រកបនឹងព្រះរាជបុត្រាទ្រង់គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងនោះទ្រង់ស្មោះត្រង់បើទុកជាយើងមិនស្មោះត្រង់ក៏ដោយគង់តែទ្រង់នៅស្មោះត្រង់ដដែលទ្រង់ធ្វើជាមិនស្គាល់ព្រះអង្គទ្រង់មិនបានទេត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីបន្ទាល់របស់សេចក្តីសង្ឃឹមនោះអេតរូវើរូវាយត្បិតព្រះដែលបានសន្យានោះទ្រង់ស្មោះត្រង់ពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ល្អសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់ស្ថិតស្ថេរនៅជានិច្ចហើយសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់ទ្រង់ក៏នៅអស់ទាំងដំណមនុស្សតទៅត្បិតព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាត្រឹមត្រូវហើយបណ្ដាកិច្ចការនៃទ្រង់បានធ្វើដោយស្មោះត្រង់ដែរត្បិតសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់ចំពោះយើងរាល់គ្នានោះធំក្រៃលែងហើយសេចក្តីពិតនៃព្រះយេហូវ៉ាក៏ស្ថិតស្ថេរនៅជាដរាបចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់ខ្ពស់ដល់ផ្ទៃមេឃសេចក្តីស្មោះត្រង់នៃទ្រង់ក៏ដល់ពពកផងអោព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងលើកដំកើងទ្រង់ឡើងទូលបង្គំនឹងសរសើរដល់ព្រះនាមទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់បានធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យគឺជាការដែលបានគិតសម្រេចនឹងធ្វើតាំងពីបុរាណមកដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដកុំអោយសេចក្តីមេត្តានិងសេចក្តីពិតចេញពីឯងបាត់ឡើយចូលចងសេចក្តីទាំងពីរនោះនៅកឯងចុះហើយចារឹកទុកនៅដួងចិត្តឯងដែរមិនមែនយើងខ្ញុំអោព្រះយេហូវ៉ាអើយមិនមែនយើងខ្ញុំដែលគួរលើកដំកើងទេសូមទ្រង់លើកដំកើងព្រះនាមនៃទ្រង់វិញដោយយល់ដល់សេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីពិតត្រង់របស់ទ្រង់
2: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមយុណុមទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
3: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
2: ថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅមេរៀនទី3គឺមានចំណងជើងថាសេចក្តីណែនាំអំពីកាន់គម្ពីរយូហានអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀននេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
3: បាទសូមអធិស្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រះគុណទ្រង់ជាពិសេសដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យកូនទាំងពីរដើម្បីមកពិភាក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សម្រាប់មេរៀនសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់នាំផ្លូវហើយនាំមេរៀននេះឲ្យកូនទាំងពីរអាចកាន់តែយល់បានបិតាគុណសូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
2: អាមែន
3: បាទខចំចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ1កាលដើមដំបូងមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះឯងជាព្រះ
2: នៅសប្តាហ៍នេះគឺមេរៀនថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងគឺនឹងនាំពួកយើងទាំងអស់គ្នាទៅមើលនៅមេរៀនអំពីតើលោកយូហានគិតចាប់ផ្ដើមសរសេរព្រះគម្ពីរយូហានហ្នឹងគឺគាត់ចង់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអ្វីដែលតាក់ទងទៅនឹងយូហានជំពូក1ខ1ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដូចយើងបានឃើញអំពីខព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ1ដែលជាខចងចាំរបស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះគឺបាននិយាយថាកាលដើមដំបូងឡើយមានព្រះបន្ទូលហើយព្រះបន្ទូលនោះគឺជាព្រះហើយព្រះបន្ទូលគង់នៅជាមួយនឹងព្រះយើងនឹងនាំពួកបងប្អូនអស់គ្នាទៅផ្ដោតសំខាន់អំពី clear ទាំងអស់នេះនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរមួយនេះតែមួយខនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកជា clear មុនដំបូងគឺពាក្យថា in the beginning អញ្ចឹងពាក្យនៅក្នុងអង់គ្លេសថា in the beginning ប៉ុន្តែនៅខ្មែរគេថាកាលដើមដំបូងអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យកាលដើមដំបូងនេះគឺចង់បង្រៀនហើយចង់បង្ហាញប្រាប់យើងឲ្យយើងគិតអំពីពាក្យមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកកបាត់ជំពូក1ខ1ដែរគឺតកតងនឹងកាលដើមដំបូងឡើយគឺឲ្យយើងគិតអំពីការបង្កប់បង្កើតប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះគឺ ការដើមដំបងឡើយការដើមដំបងឡើយគឺព្រះបន្ទូលគឺនៅទីនោះស្រេចបាទអញ្ចឹងគឺបង្រៀនប្រាប់យើងថាគឺព្រះបន្ទូលនៅមុនបង្កបង្កើតលោកម្ល៉េះ
3: បាទហើយឃ្លាបន្ទាប់ហ្នឹងគឺថាព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយនឹងព្រះអញ្ចឹងមានន័យថានៅការបង្កបង្កើតផែនដីដំបូងមិនមែនព្រះតែមួយអង្គឯងទេគឺមានព្រះបន្ទូលនៅជាមួយនឹងព្រះដែរ
2: ពេលដែលបងនិយាយដូច្នេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងខមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកកបាត់ដែលនិយាយអំពីមុនពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បង្កើតមនុស្សព្រះអង្គថាចូលយើងបង្កើតមនុស្សឲ្យដូចជារូបយើង
3: បាទ
2: នៅកន្លែងនេះគឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាពាក្យថាយើងគឺនឹងសំដៅទៅមនុស្សច្រើនអ្នកឬក៏ពីរអ្នកឡើងបាទ
3: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាមាន2អង្គក៏ប៉ុន្តែខចុងបញ្ចប់ឃ្លាចុងបញ្ចប់គឺថាឲ្យព្រះបន្ទូលនោះឯងគឺជាព្រះនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងជាមនុស្សយើងអាចយល់ដល់ចំណុចសំខាន់បែបនេះទេថា2អង្គប៉ុន្តែត្រូវគ្នាស្និទ្ធគ្នាខ្លះคล้ายទៅជាតែមួយអញ្ចឹងកន្លែងនេះបញ្ជាក់ថាទោះបីជាព្រះមានព្រះពរបិតាព្រះចូត្រាដែលក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានថាព្រះបន្ទូលក៏ដោយក៏នៅតែ2អង្គគឺនៅជាប់គ្នាស្និទ្ធគ្នាដូចតែអង្គមួយអញ្ចឹង
2: បាទចឹងដូចនៅក្នុងមេរៀនថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងគឺប្រាប់យើងថាគឺព្រះបន្ទូលហ្នឹងគឺដូចនៅនឹងក្អោទ្រូងឬក៏ក្អោបេះដូងរបស់ព្រះវរដាអញ្ចឹងបាទ
3: ហើយនៅក្នុងខ2យើងឃើញថាព្រះវរដាទ្រង់មិនបានបង្កបង្កើតអ្វីឡើយគឺព្រះបន្ទូលដែលជាអ្នកដែលបង្កើតគ្រប់របស់ទាំងអស់អញ្ចឹងអ្នកខ្លះគេនិយាយថាព្រះវរបិតាទ្រង់ជាអ្នកបង្កើតក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះព្រះវរបិតាជាអ្នកផ្ដល់គំនិតព្រះបន្ទូលគឺជាអ្នកដែលធ្វើនៅអ្វីដែលទ្រង់ចង់ធ្វើអញ្ចឹងយើងឃើញថាគ្រប់ទាំងអស់បានកើតមកដោយសារទ្រង់មិនមានរបស់ណាដែលមិនបានកើតមកតាមរយៈទ្រង់ឡើយ
2: បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងនិយាយតាក់ទងទៅនឹងព្រះវរបិតាហើយនឹងព្រះរាជបុត្រានោះគឺខ្ញុំចាប់អរំថាព្រះរាជបុត្រាគឺជាអ្នកដែលធ្វើការឲ្យព្រះវរបិតាអញ្ចឹងបើយើងនិយាយជាភាសាខ្មែរឲ្យយល់ឪឲ្យនឹងកូនចុះឬក៏ឪពុកឲ្យនឹងកូនអញ្ចឹងកាលណាតែឪពុកប្រើកាលណាតែឪពុកប្រាប់គឺកូនត្រូវតែបំពេញមុខងារមួយនឹងដើម្បីឲ្យការងាររបស់ព្រះវរបិតាបានសម្រេចដោយប្រពៃ
3: បាទហើយយើងឃើញថាទៅពេលយុលោកយូហាននិយាយព្រះបន្ទូលបែបនេះយើងពេលយើងឮពាក្យបន្ទូលពាក្យព្រះបន្ទូលដូចមានអារម្មណ៍ថាចេញមកពីមាត់ឬក៏ចេញមកព្រះអស់មកអញ្ចឹងដូចថាយើងអាចនិយាយថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះអស់នៃព្រះពុទ្ធបិតាបានន
2: ៅក្នុងខ3នេះរបស់របរទាំងអស់គឺកើតឡើងដោយសារតែព្រះបន្ទូលហើយនៅក្នុងខ4គឺយើងមើលមកគឺនៅក្នុងទ្រង់មានជីវិតហើយជីវិតនោះជាពន្លឺនៃមនុស្សលោកបាទអញ្ចឹងគឺចាប់ពីព្រះបន្ទូលមករហូតដល់ជីវិតបាទយើងមើលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយព្រះបន្ទូលនេះឯងគឺជាព្រះហើយជីវិតទៀតបាទជីវិតព្រះបានផ្ដល់ជីវិតឲ្យរបស់របរគ្រប់សពសារពើហើយនៅត្រង់ក្នុងទ្រង់គឺមានជីវិតនេះហើយគឺជាកន្លែងដែលយូហានចង់បង្ហាញយើងប្រាប់យើងថាព្រះអង្គមិនមែនត្រឹមតែព្រះបន្ទូលទេព្រះអង្គក៏មានជីវិតដែរនៅក្នុងទ្រង
3: ់បាទហើយយើងឃើញថាជីវិតនេះគឺជាពន្លឺដើម្បីបំភ្លឺទៅដល់មនុស្សលោកអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងឃើញចំណុចមួយជីវិតមនុស្សលោកដែលពោពេញទៅដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនឹងក្លាយទៅជាពន្លឺដែលចែងចាំងទៅដល់មនុស្សលោកហើយយើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់លើករឿងព្រះបដូចច្រើនដែរតែកតុងជាមួយនឹងពន្លឺដែលយើងបានសិក្សាពីមេរៀនពីត្រីមាសមុនដែលតែកតុងជាមួយនឹងការបំភ្លឺទៅកាន់លោកី
2: នៅក្នុងខ9ក៏បាននិយាយអំពីពន្លឺដែរតែនៅក្នុងខ9គឺបានសង្កត់ធ្ងន់មែនទែនខ9គឺបានប្រាប់ថាពន្លឺដ៏ពិតបាទពន្លឺដ៏ពិតនោះគឺជាព្រះយេស៊ូវនឹងឯងហើយពន្លឺដ៏ពិតនោះគឺបានបំភ្លឺដល់មនុស្សទាំងអស់ដែលបានកើតនៅក្នុងលោកីនេះ
3: នៅក្នុងខ10យើងឃើញលោកយូហានយកពាក្យពន្លឺយកមកបំផ្លាស់បំប្រែទៅជាទ្រង់វិញមានន័យថាព្រះបន្ទូលជីវិតពន្លឺគឺជាអង្គតែមួយអញ្ចឹងនៅក្នុងខ10យើងឃើញថាព្រះអង្គបានគង់នៅក្នុងលោកីហើយលោកីទាំងអស់បានកើតមកដោយសារទ្រង់អញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា លោកយូហានកំពុងតែនិយាយអំពីព្រះបន្ទូលនៅឡើយទេអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែគាត់ថានៅពេលចុងបញ្ចប់គាត់ថាតែលោកីមិនស្គាល់ត្រង់ទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះលោកយូហានបញ្ជាក់ថាព្រះបន្ទូលបានកើតមកនៅក្នុងលោកីដូចដែលយើងនឹងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយូហានចំពុក1ខ14ដែរប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះលោកីមិនបានស្គាល់អតិកោដែលបានបង្កើតខ្លួនឡើយ
2: ហើយនេះគឺជាខដែរយើងគិតទៅគឺមានភាពក្រៀមក្រំហើយនឹងអន់សពូនចិត្តមែនទែនដោយសារតែព្រះអង្គគឺជាអ្នកជាតួដែលបង្កើតលោកីហើយជាតួដែលបង្កើតជីវិតហើយនឹងរបស់សពសារទៅមកប៉ុន្តែមនុស្សមិនបានស្គាល់ទុំទេនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងគួរតែគិតឲ្យមែនទែនហើយប្រសំខាន់មែនទែននៅក្នុងរឿងហ្នឹងហើយយើងក៏ឃើញផងដែរនៅក្នុងខ14នេះគឺថាព្រះបន្ទូលក៏ត្រឡប់ទៅជាសាឈាមហើយបានស័ក្តិនៅជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្រើនគឺដូចបងនិយាយមិញថាក្នុងខនេះទោះបីជាយើងឃើញមានជីវិតយើងឃើញមានតកតងទៅនឹងពលឺប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយូហាននៅតែផ្ដោតសំខាន់ទៅនឹងព្រះបន្ទូលនោះឡើយទេអត់ទិនបែរចេញពីព្រះបន្ទូលទេគឺឲ្យយើងគិតអំពីព្រះបន្ទូលនេះថាព្រះបន្ទូលដែលជាព្រះនោះឯងគឺត្រឡប់មកជាសាច់ឈាមជាសាច់ឈាមគឺកន្លែងនេះយើងសំដៅទៅលើឲ្យយើងឃើញជារូបរាងដូចជាមនុស្សធម្មតាអញ្ចឹងហើយបានស័ក្តិនៅជាមួយនឹងមនុស្ស
3: យើងឃើញនៅក្នុងខ14ថាព្រះបន្ទូលបានមកស្នាក់នៅជាមួយនឹងមនុស្សលោកជាងពាក្យស្នាក់នេះបើភាសាអង់គ្លេសថា dwelt ពាក្យ dwelt នេះគឺក្នុងនាមជាមករៀបចំជំរំឬក៏បោះតង់ឬក៏មកស្នាក់អាស្រ័យបង្កើតជាផ្ទះនៅជាមួយនឹងអ្នកដទៃជាងកន្លែងនេះគេចង់បញ្ជាក់ថានេះហើយព្រះបន្ទូលបានកើតមកជាសាច់ឈាមហើយរស់នៅជាមួយនឹងមនុស្សលោកហើយនៅក្នុងឃ្លាបន្ទាប់យើងឃើញថាមនុស្សលោកបានឃើញអំពីសេរីល្អរបស់ទ្រង់គឺជាសេរីល្អនៃព្រះជីវត្រាតែមួយដែលពោពេញទៅដោយព្រះគុណហើយនឹងសេចក្តីពិតអញ្ចឹងយើងឃើញតើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រលោកកាយយើងទាំងមូលតើអ្នកណាដែលត្រូវតាមចំណុចទាំងប្រមាណនៅក្នុងខនេះ
2: អញ្ចឹងបើតាមយើងឃើញតកតងទៅនឹងការដែលយើងរៀនស្រាវជ្រាវមកគឺយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវនឹងឯងគឺជាតួអង្គនោះបាទអញ្ចឹងដោយសារតែលោកយូហានគឺគាត់ផ្ដោតសំខាន់មែនទែនទៅលាក់តងទៅនឹងដូចខ្ញុំនិយាយខាងមុនអញ្ចឹងថាគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើព្រះបន្ទូល
3: ប
2: ាទឲ្យយើងយល់ថាមិនមែនកូនណែកូនតែយើងឮថាព្រះបន្ទូលនោះគឺអ្វីដែលប្រងចាញ់ពីព្រះអស់ទេគឺឲ្យយើងឃើញឲ្យយើងគិតអំពីរូបសាច់ឈាមផងដែរ
3: បន្តទៅមុខទៀតនៅក្នុងមេរៀនថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់យើងយើងឃើញមើលទៅដូចនៅសម័យលោកយូហានដែលគាត់បានសរសេរអំពីព្រះយេស៊ូវគឺឃើញថាមានមនុស្សបែងចែកជាពីរក្រុមអ្នកដែលជឿអ្នកដែលមិនជឿអ្នកដែលជឿយើងឃើញដូចយើងបានសិក្សាពីសព្រា2សព្រាមុនមកនេះដូចជាមានលោកនីកូដេមលោកយូហានបាបទីសហើយបរោះដែលខ្វាក់ហើយនឹងមនុស្សផ្សេងជាច្រើនទៀតដែលគាត់បានឃើញការអស្ចារ្យដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើហើយគាត់បានទទួលយកទ្រង់ជាព្រះជីវត្រានៃព្រះ
2: នៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាឃើញអ្វីដែលលោកនីកូដេមសបានទទួលយកព្រះជាអង្គសង្គ្រោះរបស់ពួកគាត់យើងក៏ឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ12និងខ13ផងដែរគឺបាននិយាយថាអ្នកណាដែលទទួលដល់ព្រះជីវត្រានោះនោះព្រះជីវត្រានឹងប្រទានអំណាចឲ្យខ្លាយជាកូនរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្នកដែលបានស្គាល់ការអស្ចារ្យរបស់ព្រះអ្នកដែលបានឃើញការអស្ចារ្យរបស់ព្រះអ្នកដែលបានទទួលនូវការព្យាបាលរបស់ព្រះគឺពួកគាត់ទទួលយកព្រះជាព្រះអង្គសង្គ្រោះជាព្រះមេស៊ីហើយពួកគាត់នឹងទទួលបានអំណាចខ្លាយជាកូនរបស់ព្រះនៅផងដែរ
3: បាទហើយយើងឃើញមានមួយក្រុមទៀតជាក្រុមដែលមនុស្សដែលមិនជឿអ្នកដែលឃើញអំណាចព្រះជាស្ដាររបស់ព្រះឃើញក៏អស្ចារ្យក៏ប៉ុន្តែមានចិត្តរឹងរូសហើយគិតផ្អែកទៅលើភាពចាស់បុរាណគំនិតហើយនឹងឲ្យទម្លាប់ពីដើមមកតែខ្លួនមិនទទួលយកពន្លឺទោះបីជាពន្លឺនោះមកក៏ដោយខ្លួនបែរទៅជាបែរទៅរោគភាពងងឹតវិញ
2: បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បន្ថែមទៅលើចំណុចនេះមួយទៀតគឺយើងឃើញតកតងទៅនឹងកលែងដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យចំអែតមនុស្ស5000នាក់អញ្ចឹងកលែងនោះគឺជាកលែងដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើការអស្ចារ្យដើម្បីបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់មនុស្សប៉ុន្តែមានមនុស្សភ័យច្រើនបាទមនុស្សមួយចំនួនគឺពួកគាត់មានឱកាសក្នុងការ ទទួលយកព្រះគឺជាព្រះអង្គចង្គ្រោះរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគឺអត់បានទទួលទេជាពិសេសគឺជាសិស្សម្នាក់របស់ព្រះយេស៊ូវដែលឈ្មោះថាយូដាអ៊ីស្ការីយុតហ្នឹងគឺគាត់នៅជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគាត់ដើរជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគាត់មានឱកាសក្នុងការទទួលយកព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះអង្គចង្គ្រោះរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់បែរជាធ្វើរឿងដែលនឹកស្មានមិនដល់ទៅវិញ
3: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ14ដែលយើងអានពីមុនមិញគឺយើងឃើញពាក្យសេរីល្អរបស់ព្រះតើពាក្យសេរីល្អនេះតើយើងឃើញនៅពេលណានៅក្នុងជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺយើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលអំពីសេរីល្អរបស់ទ្រង់ច្រើនដងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានប៉ុន្តែទ្រង់មានបន្ទូលនេះគឺសំដៅទៅលើអនាគតអនាគតដែលនឹងកើតឡើងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់គង់នៅលើឈើឆ្កាងជាពេលវេលានៃសេរីល្អរបស់ទ្រង់ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះតើសេរីល្អនេះចង់បង្ហាញយើងអំពីអ្វី
2: នៅលើឈើឆ្កាងគឺដើម្បីបង្ហាញសេរីល្អគឺដើម្បីដំកើងដល់ព្រះនាមរបស់ព្រះវេដាថាព្រះវេដាគឺជាព្រះដែលល្អគឺជាព្រះដែលបញ្ជូនព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់មកគឺដើម្បីឲ្យលុបបាបដល់មនុស្សមែនអត់បាទអញ្ចឹងមួយទៀតគឺនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ជួបនៅលើឈើឆ្កាងគឺគោលបំណងរបស់ព្រះគឺដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានជឿលើព្រះហើយនឹងឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានទទួលនូវជីវិតអកលព្រោះយើងឃើញថាយូហានបាននិយាយពីដើមមកហើយថាគឺព្រះបន្ទូលនោះគឺជាទួលនៃជីវិតហើយទួលនៃពន្លឺបាទអញ្ចឹងគឺដើម្បីឲ្យមនុស្សបានជឿទៅលើព្រះដើម្បីឲ្យមនុស្សបានជីវិតអកលនេះគឺជាមូលហេតុដែលយើងឃើញនៅកន្លែងខនេះ
3: បាទហើយយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្លាប់ដោយការឈឺចាប់ទ្រង់បានស្រែកទៅព្រះបិតាហេតុអ្វីបានទ្រង់បានលះចោលទូបង្គប់ក៏ប៉ុន្តែដោយការលះបង់របស់ព្រះយេស៊ូវបានបង្កើតផ្លូវសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់អាចឃើញពីសេរីល្អរបស់ទ្រង់ហើយទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះតាមរយៈការលះបង់របស់ទ្រង់ហើយដោយហេតុនេះព្រះបិតាទ្រង់បានត្រូវបានដំកើងឡើង
2: រឿងដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើទាំងអស់ដែលលោកយូហានគាត់បានសរសេរតាំងពីជំពូកមួយមកក្នុងមេរៀនថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះគឺគាត់ចង់បង្រៀនគាត់ចង់បង្ហាញយើងឲ្យឃើញអំពីថាតើព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកណាឲ្យពិតប្រាកដតើព្រះយេស៊ូវនៅទូបតែព្រះអង្គទូបតែកើតតិចឈាមជាមនុស្សដែលជាព្រះយេស៊ូវឬក៏ព្រះអង្គជាព្រះតាំងពីដើមមកម្ល៉េះអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលលូហានគាត់ចង់បានសរសេរជាការបញ្ចប់នៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំក៏សូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបានយល់ហើយនឹងខំសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបិទព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាព្រះហើយនៅពេលណាដែលយើងអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺមានន័យថាព្រះកំពុងតែនិយាយជាមួយយើងផងដែរអញ្ចឹងសូមស្រុំចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានបិទជាមួយនឹងខ្ញុំអព្រះបិតាពីបតានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅឯនគរឋានសួគ៌ដល់ពួកពលអើយប្រងថ្ងៃកន្សូមអព្រគុណដល់ព្រះអង្គស្រាប់លីថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គជួយប្រទានរពោហើយគង់នៅជាមួយទូបង្គំគ្រប់គ្នាទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានយល់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គផងដែរសូមឲ្យព្រះអង្គជួយប្រទានពោហើយគង់នៅជាមួយទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបលាជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយ
4: Which one comes first? Keep the commandments or have Christ in you?
5: ការធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះឬក៏ព្រះគង់នៅក្នុងយើងមួយណាមុន
4: He also may have fellowship with us and truly our fellowship is with the Father and with his son Jesus Christ and these things write we unto you that your joy may be full
5: ឯសេចក្តីដែលមានតាំងពីដើមមកដែលយើងខ្ញុំបានឮហើយភ្នែកបានឃើញក៏បានមើលហើយដៃបានប៉ះពាល់ខាងឯព្រះបន្ទូលនៃជីវិតត្បិតព្រះដ៏ជាជីវិតទ្រង់បានលេចមកហើយយើងខ្ញុំបានឃើញទ្រង់ក៏ធ្វើជាទីបន្ទាល់ប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាពីជីវិតនោះដ៏រស់នៅអស់កលជានិច្ចដែលពីដើមស្ថិតនៅនឹងព្រះវរបិតាហើយបានលេចមកឲ្យយើងខ្ញុំឃើញដូច្នេះសេចក្តីដែលយើងខ្ញុំបានឃើញហើយឮនោះយើងខ្ញុំប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីប្រកបនឹងយើងខ្ញុំដែររីឯសេចក្តីប្រកបរបស់យើងខ្ញុំនោះគឺប្រកបនឹងព្រះវរបិតាហើយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រាទ្រង់យើងខ្ញុំក៏សរសេរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យសេចក្តីអំណររបស់អ្នករាល់គ្នាបានពោពេញឡើង
4: So John begins the book of 1 John by introducing the word
5: ដូច្នេះយើងឃើញថាការចាប់ដើមរបស់សភៅយូហានទី1នេះក៏លោកយូហានបានបង្ហាញនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ
4: Just like he did in the book of John
5: ដោយដែលគាត់បានចាប់

0: ដែលទ្រង់រស់នៅ
1: And that he is eternal life.
0: ហើយថាទ្រង់ព្រះយេស៊ូវនោះជាជីវិតអស់កល
1: He says I want to show you that eternal life.
0: ហើយយើងឃើញថាគាត់បានសរសេរថាគាត់ចង់បង្ហាញឲ្យយើងស្គាល់នៅជីវិតដ៏អស់កល្បនោះ
1: Now if you study John deeply.
0: ហើយបើយើងខំប្រឹងសិក្សាគម្ពីរយ៉ូហាននេះកាន់តែជ្រៅជាង
1: You begin to realize that John uses lots of code words.
0: យើងនឹងយល់ថាលោកយ៉ូហានគាត់ប្រើពាក្យដូចប្រើពាក្យកូដឬក៏ពាក្យសម្ងាត់
1: And you have to prayerfully meditate on what was he actually telling me.
0: ហើយយើងត្រូវខំប្រឹងអធិដ្ឋានហើយផ្ចង់អារម្មណ៍ដើម្បីនឹងយល់ថាតើគាត់ចង់មានន័យពីអ្វី
1: And here what he's telling you is that Jesus is eternal life.
0: ចឹងបើនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺលោកយ៉ូហានចង់ប្រាប់យើងថាព្រះយេស៊ូវនោះហើយជាជីវិតអស់កល
1: He not only has eternal life, he is eternal life.
0: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានជីវិតអស់កលតែទ្រង់ជាជីវិតអស់កល
1: Later he tells us that God is love.
0: ក្រោយមកទៀតយើងឃើញលោកយ៉ូហានប្រាប់យើងថែមទៀតថាព្រះជាក្តីស្រឡាញ
1: ់ We say God has love.
0: យើងក៏តែនិយាយថាព្រះមានសេចក្តីស្រឡាញ
1: ់ But God is love. God is eternal life.
0: តែក៏យើងអាចនិយាយថាព្រះជាសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយក៏ព្រះជាជីវិតអស់កល
1: So what John wants to help us to realize is that if we want eternal life, we must have Jesus.
0: ចឹងអ្វីដែលលោកយ៉ូហានចង់ឲ្យយើងយល់គឺថាបើយើងចង់បានជីវិតអស់កលយើងត្រូវការព្រះយេស៊ូវ
1: And then in verse 3 he used the word fellowship.
0: ហើយនៅក្នុងខ3យើងបានឃើញពាក្យមួយទៀតថាពាក្យប្រកប
1: He says our fellowship is with the Father and with his son Jesus Christ.
0: ហើយគាត់បានប្រាប់យើងថាការប្រកបរបស់យើងខ្ញុំនោះគឺប្រកបនឹងព្រះវរបិតាហើយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
1: Now it's interesting John uses many words to talk about the relationship between God and us and us and God
0: ចឹងយើងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពីព្រោះលោកយ៉ូហានក៏ប្រើពាក្យជាច្រើនដើម្បីពន្យល់យើងនៅទំនាក់ទំនងដែលយើងមានជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះជាមួយនឹងយើង
1: And if we're not careful we miss the depth of the meaning that John is putting into these words
0: ហើយបើយើងមិនប្រុងប្រយ័ត្នទេយើងអាចនឹងកន្លងហួសនៅពាក្យជំស៊ីជំរៅនៅក្នុងខទាំងនេះ
1: So when we hear the word fellowship what do we think of?
0: ចឹងពេលណាដែលយើងឮពាក្យប្រកបនឹងគ្នានឹងតើយើងគិតពីអី?
1: Somebody give me an answer please.
0: មានណាមានគំនិតអត់ឮថាពាក្យប្រកបនឹងគ្នាតើយើងគិតពីអីមុនដំបូង?ទំនាក់ទំនង?
1: ទំនាក់ទំនង. What kind of relationship are we thinking of?
0: តើទំនាក់ទំនងនឹងដូចបែបជាអ្វី?
1: Like a friend?
0: ដូចរវាងមិត្តភ័ក្តិ?
1: Somebody you talk to?
0: Yeah, so like friendship.
1: Okay. And when we first read it, that's maybe what we think. But when we study the whole book, we realize that's not what John meant.
0: ចឹងបើយើងមើលមុនដំបូងប្រហែលយើងគិតអញ្ចឹងដែរថាដូចស្តៀងទំនាក់ទំនងរវាងមិត្តភ័ក្តិជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិប៉ុន្តែបើយើងមើលដល់ចប់សភៅយូហានទី1នោះយើងអាចយល់ថាតាមពិតមានន័យផ្សេង
1: And as we read through the book of 1 John, John develops what he means.
0: ហើយពេលដែលយើងអានបន្តយើងឃើញលោកយូហានដូចជាបើបង្ហាញបន្ថែមទៀតនៅពាក្យហ្នឹង
1: But before we go there let's look at why he's telling us this
0: តែមុនដែលយើងក៏លើកមើលមូលហេតុយើងមើលបន្តសូមយើងយល់នៅហេតុអ្វីបានគាត់សរសេរបែបនេះ
1: And that's written in verse 4 chapter 1 verse 4 And he says and these things write we unto you that your joy may be full
0: ហើយយើងឃើញនៅក្នុងចំពុក1ខ4ថាយើងខ្ញុំក៏សរសេរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យសេចក្តីអំណររបស់អ្នករាល់គ្នាបានពោពេញឡើង
1: How many of you want to have your joy full?
0: តើមានប្រមាណអ្នកចង់បានសេចក្តីអំណរដែលពេញ
1: Put up your hands if you want to have
0: បើចង់បានសេចក្តីអំណរដែលពេញហៀសូមលើកដៃ
1: All right, you need to listen to what John has to say.
0: អញ្ចឹងបើយើងចង់បានយើងត្រូវផ្ចង់អារម្មណ៍ថាតើលោកយូហាននិយាយពីអ្វីទៀត
1: Because he's telling us this so that our lives can be full of joy.
0: ពីព្រោះគាត់ខំប្រឹងសរសេរពាក្យទាំងនេះដើម្បីឲ្យអំណរយើងបានពេញ
1: Let's move on to verse 5.
0: ចាឥឡូវតយើងតទៅខ5ម្ដង
1: This then is the message which we have heard of him and declare unto you that God is light and in him is no darkness at all.
0: នេះជាដំណឹងដែលយើងខ្ញុំបានឮពីទ្រង់ហើយក៏ប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាគឺថាព្រះទ្រង់ជាពន្លឺភ្លឺគ្មានសេចក្តីងងឹតណានៅក្នុងទ្រង់សោះ
1: Now John has hidden an idea in here
0: ចឹងកន្លែងនេះដូចជាលោកយូហានបង្កប់ន័យមួយ
1: If you do not want to have darkness in your life
0: បើសិនជាអ្នកមិនចង់មានភាពងងឹតនៅក្នុងជីវិតទេ

0: You must be in Christ, in God.
1: នោះយើងត្រូវតែនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវ
0: Because God is light.
1: ពីព្រោះព្រះយេស៊ូវជាពន្លឺ
0: And if you are in God, you are in the light.
1: ហើយបើសិនជាមិននៅក្នុងពន្លឺមិននៅក្នុងព្រះយេស៊ូវនោះមានន័យថាមិននៅក្នុងពន្លឺ
0: So when John says God is light,
1: ចឹងពេលដែលលោកយ៉ូហាននិយាយថាព្រះជាពន្លឺ
0: He's basically saying God has no sin.
1: ចឹងចង់មានន័យថាព្រះគ្មានអំពើបាប
0: God is joy.
1: ហើយព្រះជាអំណរ
0: Because where there's no sin there's joy.
1: ពីព្រោះកន្លែងដែលអត់មានអំពើបាបនោះមានអំណរ
0: But on the other side is darkness.
1: តែនៅម្ខាងទៀតនោះគឺភាពងងឹត
0: Darkness comes because of suffering.
1: ភាពងងឹតនោះមកដោយសារការរងទុក្ខវេទនា
0: And suffering comes because of sin.
1: ហើយការរងទុក្ខវេទនានោះមកដោយសារអំពើបាប
0: So John is telling us that we need to live in light. We need to live in God.
1: ដូច្នេះលោកយូហានចង់ឲ្យយើងរស់នៅក្នុងពន្លឺគឺរស់នៅក្នុងព្រះ
0: In verse 6 John uses the word fellowship again
1: ហើយនៅក្នុងខ6យើងនឹងជួបនឹងពាក្យប្រកបនឹងទ្រង់ម្សាទៀត
0: If we say that we have fellowship with him and walk in darkness we lie and do not the truth
1: តែបើសិនជាយើងរាល់គ្នាថាយើងមានសេចក្តីប្រកបនឹងទ្រង់តែដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតវិញនោះឈ្មោះថាយើងកុហកហើយមិនប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិតទេ
0: Let's translate that a little bit.
1: ចឹងយើងសូមយើងពន្យល់ឬក៏បកប្រែបន្តិច
0: If we say that we have fellowship with God and we sin, we lie.
1: បើសិនជាយើងរាល់គ្នាថាយើងមានសេចក្តីប្រកបនឹងត្រង់តែយើងប្រព្រឹត្តអំពើបាបនោះឈ្មោះថាយើងកុហក
0: That's pretty strong.
1: បើយើងចេញនិយាយបែបហ្នឹងដូចវារៀងតឹងបន្តិចហើយ
0: Most of us would like to think that we have fellowship with God.
1: យើងភាគច្រើនយើងចង់គិតថាយើងមានការប្រកបគ្នាជាមួយនឹងព្រះ
0: But maybe we are deceived.
1: តែតើយើងកុហកខ្លួនយើងឬ
0: Satan is a master deceiver.
1: សាតាំងវាប៉ិនបញ្ឆោតមែន
0: And he likes to deceive us to think that it's okay to sin a little bit.
1: ហើយសាតាំងវាតែងចង់ឲ្យយើងគិតថាយើងប្រព្រឹត្តខុសតិចតួចអំពើបាបតិចតួចបំផុតក៏វាមិនអីដែរ
0: Because God will forgive us.
1: ព្រោះអីព្រះនឹងអត់ទោសឲ្យយើង
0: But what John is telling us that if we want to have fellowship with God we must walk in the light we must have no sin
1: តែដូចជាលោកយូហានបានប្រាប់យើងនៅក្នុងខទាំងនេះថាបើយើងចង់ដើរនៅក្នុងពន្លឺនោះយើងមិនអាចនឹងដើរដោយមានអំពើបាបផងដែរបានទេ
0: Now he said if you sin if you walk in darkness then you are lying
1: ហើយលោកយូហានក៏សរសេរដែរថាបើសិនជាយើងរស់នៅក្នុងភាពងងឹតយើងប្រព្រឹត្តអំពើបាបនោះមានន័យថាយើងកុហក
0: They're pretty strong words
1: ពាក្យនេះថាពាក្យវាតឹងខ្លាំង
0: Because in Revelation John tells us that those who lie will not be in the kingdom of heaven
1: ពីព្រោះនៅក្នុងគម្ពីរវិវរណៈលោកយូហានបានសរសេរប្រាប់យើងដែរថាអ្នកដែលកុហកមិនអាចរស់នៅនគរឋានសួគ៌បានទេ
0: Now if you've lied and you've asked for forgiveness and you've stopped lying you're okay
1: បើសិនជាយើងធ្លាប់កុហកពីមុនហើយយើងសូមឲ្យព្រះអត់ទោសឲ្យយើងហើយយើងកែចរិតយើងយើងឈប់កុហកមែននោះមានន័យថាយើងអត់អីទេ
0: Because in verse 9 John says if you confess your sins God is faithful and just to forgive your sins
1: ពីព្រោះនៅក្នុងខ9យើងឃើញថាបើសិនបើយើងលន់តួបាបយើងវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសឲ្យយើង
0: But if you think it's okay to just keep on lying and lying and lying and you'll still get to heaven Sorry you are wrong.
1: តែបើយើងគិតថាយើងកុហកម្ដងហើយម្ដងទៀតកុហកម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយគិតថាមិនអីទេគង់តែនឹងបានចូលនគរឋានសួគ៌នោះយើងកុហកខ្លួនឯងហើយ
0: Let's go to 1 John 2 chapter 1.
1: ឥឡូវសូមយើងទៅយូហានទី1ចំពុក2ខ1ម្ដង
0: My little children, these things I write unto you that you sin not and if any man sin, we have an advocate with the Father Jesus Christ the righteous.
1: កូនតូចតូចរាល់គ្នាអើយដែលខ្ញុំសរសេរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកនោះដើម្បីកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើបាបទៀតតែបើសិនជាអ្នកណាភ្លាត់ធ្វើបាបវិញនោះយើងមានព្រះដ៏ជាជំនួយមួយអង្គហើយ
0: So now John speaking more clearly
1: ចឹងកន្លែងនេះយើងឃើញលោកយូហានដូចជាសរសេររៀងច្បាស់ជាងមុន
0: He just said don't sin
1: គឺគាត់ថាកុំធ្វើបាប
0: But he gives us some hope
1: តែក៏ផ្ដល់ឲ្យយើងនៅសេចក្តីសង្ឃឹមខ្លះ
0: Because he says, but if you sin,
1: ពីព្រោះគាត់ក៏បានសរសេរដែរថាតែបើសិនជាអ្នកណាភ្លាត់ធ្វើបាបវិញ
0: Jesus is your advocate.
1: នោះយើងមានព្រះយេស៊ូវដែលជាជំនួយរបស់យើង
0: He will talk to the Father on your behalf.
1: ហើយទ្រង់គង់នៅចំពោះព្រះបិតាគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះដ៏សុចរិតហើយទ្រង់នឹងនិយាយជំនួសយើងនៅមុខព្រះបិតា
0: That doesn't mean we can just keep sinning.
1: មិនមែនមានន័យថាយើងអាចនឹងធ្វើបាបបន្តរហូតទេ
0: Let's say it was a sin to flick my fingers
1: ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងអានឹងកោកលាស់ដៃឯងកលាស់ម្រាមដៃហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើបែបហ្នឹងទៅវាជាបាប
0: And I do it
1: ហើយខ្ញុំធ្វើម្ដង
0: I don't think about it I just do it
1: ខ្ញុំមិនគិតពីអារឿងហ្នឹងទេយើងចិត្តទៅធ្វើដោយអូតូស្វ័យប្រវត្តិ
0: And then I remember oh that's wrong
1: ក្រោយខ្ញុំនឹកឃើញអូមែនអាការធ្វើបែបហ្នឹងដូចអត់ត្រឹមត្រូវ
0: And I say Jesus please forgive me
1: ហើយយើងនិយាយដោយស្ងាត់ស្ងាត់ថាព្រះយេស៊ូវសូមអត់ទោសឲ្យខ្ញុំ
0: Because I'm truly sorry
1: ពីព្រោះតាមពិតយើងដឹងខ្លួនខុសហើយយើងពិតជាចង់សារភាពទោសយើងមែន
0: God says forgiven
1: ព្រះអត់ទោសឲ្យយើង
0: He can do that because Jesus died for that sin
1: ហើយព្រះអាចអត់ទោសបានដោយសារតែព្រះយេស៊ូវបានសគត់ជំនួសបាបនោះ
0: And then another time I forget and do it again
1: តែអាចថាពេលខាងមុខទៀតយើងភ្លេចខ្លួនហើយយើងធ្វើទៀត
0: I can go to God and say I'm sorry again
1: ហើយយើងអាចទៅព្រះហើយលន់ទួបាបនឹងម្សាទៀតថាខ្ញុំសុំទោសដែលខ្ញុំធ្វើបាបនេះ
0: And God says it's okay you're forgiven
1: ហើយព្រះក៏បានប្រាប់ម្ដងទៀតថាមិនអីទេខ្ញុំអត់ទោសឲ្យហើយ
0: But if you know it's wrong
1: តែបើសិនជាយើងដឹងថាការធ្វើបែបនោះខុស
0: And you're thinking I know this is wrong
1: ហើយយើងដឹងខ្លួនថាវាខុស
0: And you go
1: តែយើងធ្វើរហូត
0: And say oh it's okay God will forgive me
1: ហើយធ្វើទាំងគិតក្នុងចិត្តទៀតថាព្រះនឹងអត់ទោសឲ្យខ្ញុំ
0: That's a little bit different
1: រឿងនោះដូចរឿងខុសគ្នាបន្តិច
0: Because now you are deliberately sinning against God
1: ពីព្រោះក្នុងករណីនេះយើងដូចជាយើងធ្វើដោយប្រាថ្នាដោយមានបំណង
0: It's like you are making fun of the sacrifice of Jesus
1: ហើយក៏ដូចជាយើងមើលងាយនៅការសគត់របស់ព្រះយេស៊ូវ
0: So John is telling us don't sin
1: ចឹងលោកយូហានគាត់ខំប្រឹងលើកទឹកចិត្តយើងកុំធ្វើបាប
0: But if you make a mistake it's okay Jesus blood will cover your sin
1: តែបើយើងភ្លាត់នោះព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវអាចនឹងគ្របបាំងបាបនោះបាន
0: But he is not inviting us to deliberately sin
1: តែមិនមែនលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងធ្វើបាបដោយចេតនាទេ
0: Let's move on to verse 3 chapter 2 verse 3
1: ឥឡូវសូមយើងទៅជំពូក2ខ3ម្ដង
0: And hereby we do know that we know him if we keep his commandments
1: យើងរាល់គ្នាដឹងថាយើងស្គាល់ត្រង់ដោយសេចក្តីនេះគឺដោយយើងកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង
0: ់ Now instead of using the word fellowship John is now using the term to know him
1: ចឹងលើកនេះគាត់មិនបានប្រើពាក្យប្រកបគ្នាដូចមុនទេតែគាត់ប្រើពាក្យស្គាល់ទ្រង
0: ់ How many of you know the king of Cambodia
1: តើនៅក្នុងចំណោមយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមានប្រមាណអ្នកស្គាល់ស្ដេចនៃប្រទេសកម្ពុជា
0: Nobody How many of you know his name
1: ចុះមានប្រមាណអ្នកស្គាល់ឈ្មោះរបស់ស្ដេច
0: Come on you should know the king's
1: ស្គាល់ឈ្មោះរបស់ស្ដេចមានតែម្នាក់ទេ
0: Come on, how many of you know the king's name?
1: ឈ្មោះរបស់ស្ដេច
0: At least part of his name.
1: បងខ្ញុំក៏ដូចជាស្គាល់ខ្លះដែរ
0: All right, do you know the king?
1: ចឹងមានន័យថាតើយើងស្គាល់ស្ដេចអត់បើស្គាល់ឈ្មោះ
0: Students.
1: កូនសិស្ស
0: If the king walked in today, would you know him?
1: បើសិនជាស្ដេចយាងមកចូលក្នុងព្រះវិហារយើងព្រឹកនេះតើយើងនឹងស្គាល់ត្រង់ឬអត
0: ់ How do I? Why?
1: អ្នកខ្លះថាស្គាល់អ្នកខ្លះថាអត់បើស្គាល់ដោយហេតុអីអត់ស្គាល់មូលហេតុអីមក Face?
0: Every day you look at his picture on the wall at the front of the classroom.
1: នៅក្នុងថ្នាក់របស់យើងយើងមានរូបភាពរបស់ស្ដេចអញ្ចឹងយើងចំណាំមុខរបស់ព្រះអង្គបាន
0: And you could say I know the king. អញ
1: ្ចឹងយើងអាចនឹងនិយាយថាខ្ញុំស្គាល់ព្រះអង្គ
0: But do you know him personally?
1: តើតាមពិតតើយើងស្គាល់ព្រះអង្គជិតស្និទ្ធឬអត
0: ់ Anybody talk to the king?
1: តើមានណាធ្លាប់និយាយផ្ទាល់ជាមួយនឹងស្ដេចអត
0: ់ Okay so we can see there are different levels of this word to know.
1: ចឹងយើងអាចនឹងយល់ថាពាក្យថាស្គាល់នេះគឺមានកម្រិតខុសគ្នា
0: You could know his name
1: យើងអាចស្គាល់តែព្រះនាមឬក៏ឈ្មោះរបស់ស្ដេច
0: You could know his face
1: យើងអាចនឹងស្គាល់មុខរបស់ស្ដេច
0: And you could know him to talk to him like a friend
1: ហើយយើងក៏អាចនឹងស្គាល់ព្រះអង្គតែដូចជាមិត្តភក្តិអាចនិយាយជាមួយគ្នាបាន
0: But when John says to know him to know Jesus he's talking about another level altogether
1: តែពេលលោកយូហានប្រើពាក្យស្គាល់ត្រង់នៅក្នុងខនេះគឺគាត់និយាយក្នុងកម្រិតមួយមួយតង់ខ្ពស់ជាងអ្វីដែលយើងនិយាយពីមុនទៀត
0: Because this word means to be one with
1: ពីព្រោះពាក្យថាស្គាល់នេះគឺគេចង់មានន័យថារួមតែមួយជាមួយនឹងព្រះអង្គ
0: It's like a husband and wife a man and a woman they become one with each other when they are married
1: ស្រដៀងទៅនឹងប្តីនិងប្រពន្ធក្លាយទៅជារួមតែមួយពេលដែលគាត់ការ
0: In fact in Genesis chapter 4
1: ចឹងតាមពិតនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក4
0: Moses writes that Adam knew his wife and she became pregnant
1: យើងឃើញថាលោកម៉ូសេគាត់បានថាលោកអាដាមស្គាល់ប្រពន្ធរបស់គាត់ ហើយប្រពន្ធរបស់គាត់មានកូន
0: So you see this word has a very deep meaning to be one with
1: ចឹងយើងអាចនឹងយល់ថាពាក្យរួមតែមួយនេះគឺមានន័យជ្រៅ
0: And it says here if I read it this way if we are one with him we keep his commandments
1: ហើយក៏និយាយក្នុងខនេះដែរថាបើសិនជាយើងបានរួមតែមួយជាមួយនឹងទ្រង់នោះយើងនឹងប្រព្រឹត្តតាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង
0: ់ So there's a connection with commandment keeping and knowing God
1: ចឹងគឺមានទំនាក់ទំនងរវាងការធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយនឹងការស្គាល់ទ្រង
0: ់ John will develop this further and make it clear as we go through the book
1: ចឹងលោកយូហានក៏នឹងបញ្យល់បន្ថែមទៀតពេលដែលយើងតទៅមុខ
0: Chapter 2 verse 4
1: សូមយើងមើលចំពុក2ខ4
0: He that saith I know him and keepeth not his commandments is a liar and the truth is not in him
1: អ្នកណាដែលថាបានស្គាល់ទ្រង់តែមិនកាន់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់ទេអ្នកនោះឈ្មោះថាជាអ្នកកុហកហើយសេចក្តីពិតមិននៅក្នុងអ្នកនោះឡើយ
0: So in verse 6 of chapter 1 he said if we have fellowship with him and walk in darkness we lie
1: ហើយនៅក្នុងខ6នៃចំពុក1យើងអានហើយថាបើយើងមានសេចក្តីប្រកបនឹងត្រង់តែដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតវិញនោះឈ្មោះថាយើងកុហក
0: So now we understand better what darkness is because John repeats himself but this time says keep if not his commandments
1: ចុះឥឡូវយើងអាចនឹងយល់នៅន័យនៅក្នុងអខចំពុកមុននោះដោយសារលោកយូហាននិយាយពីពាក្យស្រដៀងគ្នាទេតែលោកនេះនិយាយពីការមិនកាន់តាមបញ្ញត្តិត្រង
0: ់ Now I'm going to throw a question in here
1: តែកន្លែងនេះខ្ញុំក៏ចង់សួរសំណួរមួយដែរ
0: Which one comes first
1: តើមួយណាមកមុន
0: To be one with God
1: ការរួមតែមួយជាមួយនឹងព្រះ
0: Or to keep his commandments
1: ឬក៏ការកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ត្រង់
0: Okay I want you to keep that question in the back of your mind
1: ហើយសូមគិតពីសំណួរនេះបន្ថែមទៀត
0: And I hope by the time the sermon is over that you have the answer
1: ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពេលដែលការអធិប្បាយនេះចប់អ្នកនឹងបានចម្លើយ
0: Okay the question again
1: ចាំសំណួរម្សាទៀត
0: Which one comes first
1: តើមួយណាមកមុន
0: To be one with God orto keep his commandments
1: ការរួមជាមួយតែមួយជាមួយនឹងព្រះឬក៏ការកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់
0: Okay now go to 1 John chapter 2 verse 5
1: ចុះឡើយសូមយើងទៅយូហានទី1ចំពុក2ខ5
0: But whosoever keepeth his word in him verily is the love of God perfected hereby know we that we are in him
1: តែអ្នកណាដែលកាន់តាមព្រះបន្ទូលទ្រង់វិញនោះប្រកបជាសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះបានពេញខ្នាតនៅក្នុងអ្នកនោះហើយគឺដោយសេចក្តីនោះឯងដែលយើងដឹងថាយើងនៅក្នុងទ្រង
0: ់ So if we want to have God's love perfected in us we must keep his word
1: ដូច្នេះបើយើងចង់បានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ពេញខ្នាតនៅក្នុងយើងនោះយើងត្រូវតែកាន់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង
0: ់ Now we have to go back and think again what did John mean when he said keep of his word
1: តែយើងក៏ត្រូវថយក្រោយវិញដើម្បីយល់ថាតើលោកយូហានចង់មានន័យអ្វីពេលដែលគាត់សរសេរថាកាន់តាមព្រះបន្ទូលទ្រង់
0: Go back in your mind to John chapter 1.
1: ទៅគម្ពីរយូហានចំពុក1វិញ
0: In the beginning was the word and the word was with God.
1: គឺដែលគាត់បានសរសេរថាកាលនៅដើមឡើយមានព្រះបន្ទូលហើយព្រះបន្ទូលក៏នៅជាមួយនឹងព្រះ
0: 1 John chapter 1 verse 1 the word of life.
1: ហើយគម្ពីរយូហានទី1ចំពុក1ខ1ដែលយើងបានអានថាព្រះបន្ទូលនៃជីវិត
0: So when John said but so whosoever keepeth his word what is he talking about?
1: ចឹងនៅពេលដែលគាត់សរសេរថាអ្នកណាដែលកាន់តាមព្រះបន្ទូលត្រង់តើលោកយូហានចង់មានន័យពីអ្វី?
0: Nobody's willing to answer.
1: អត់មានណាមានហ៊ានឆ្លើយ
0: The way we read that is therefore whoever keeps his word the Bible.
1: ចឹងជាងតែនិយាយថាព្រះបន្ទូលហ្នឹងគឺនេះព្រះបន្ទូលព្រះគម្ពីរ
0: But if you think about how John is using that word logos.
1: តែបើយើងខំប្រឹងនិគិតបន្ថែមទៀតពីការដែលលោកយូហានប្រើពាក្យ logos នេះ
0: Logos means word.
1: ពាក្យ logos ហ្នឹងគឺគ្រាន់តែមានន័យថាព្រះបន្ទូល
0: He's saying whoever keeps Jesus
1: ចឹងមានន័យគាត់ចង់មានន័យថាអ្នកណាដែលរក្សាព្រះយេស៊ូវទុកឬក៏ក្តោបព្រះយេស៊ូវទុក
0: In him God's love is perfected
1: អ្នកនោះហើយដែលនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនឹងបានពេញខ្នាត
0: He said hereby know we that we are in him
1: ហើយគាត់ក៏បានសរសេរទៀតថាគឺដោយសេចក្តីនោះឯងដែលយើងដឹងថាយើងនៅក្នុងទ្រង់
0: Now we see Jesus using the term to be in him and him in us. They go together.
1: ហើយយើងតែងឃើញលោកយូហានប្រើពាក្យនៅក្នុងទ្រង់ឬក៏ទ្រង់នៅក្នុងយើងនេះជាច្រើន
0: So if you keep the word Jesus in you,
1: ដូច្នេះបើយើងយកព្រះយេស៊ូវជាព្រះបន្ទូលនៅក្នុងខ្លួនយើង
0: then you are in him.
1: And
0: if you are in him, then his perfect love is yours as well.
1: Chapter 2, verse 6.
0: He that saith he abideth in him, ought himself also to walk even as he walked.
1: អ្នកណាដែលថាខ្លួននៅក្នុងទ្រង់នោះត្រូវតែប្រព្រឹត្តដូចជាទ្រង់ដែរ
0: Now John is being much more clear to abide in Jesus.
1: ចា៎ឥឡូវនេះគាត់កាន់តែច្បាស់ជាងមុនគាត់ថាអ្នកណាដែលខ្លួននៅក្នុងទ្រង
0: ់ So he said fellowship. អ
1: ញ្ចឹងគាត់ប្រើពាក្យប្រកប
0: He said know.
1: ប្រើពាក្យស្គាល
0: ់ But now he's clear to abide in.
1: តែលើកនេះកាន់តែច្បាស់ជាងហ្នឹងថាខ្លួននៅក្នុងទ្រង់
0: If you say that you abide in Christ and he abides in you,
1: ហើយយើងនិយាយថាខ្លួនរបស់យើងគឺនៅក្នុងទ្រង់ហើយទ្រង់នៅក្នុងយើង
0: We should be able to see that.
1: យើងទាំងអស់គ្នាគួរតែអាចឃើញលទ្ធផលហ្នឹង
0: Because you will walk even as he walked.
1: មូលហេតុដែលការប្រព្រឹត្តរបស់យើងនឹងដូចជាការប្រព្រឹត្តរបស់ព្រះយេស៊ូវ
0: Now at the beginning of this chapter,
1: ដើមចំពុកនេះ
0: John said do not sin.
1: លោកយូហានប្រាប់យើងហើយថាកុំធ្វើបាប
0: If you are walking as Jesus walked, will you sin?
1: បើសិនជាយើងប្រព្រឹត្តដូចព្រះយេស៊ូវប្រព្រឹត្តតើយើងនឹងធ្វើបាបឬអត
0: ់ I heard no.
1: ឮថាអត
0: ់ Jesus never sinned.
1: ព្រះយេស៊ូវមិនដែលធ្វើបាបទេ
0: So if we walk as Jesus walked, then we will not sin.
1: ដូច្នេះបើយើងប្រព្រឹត្តជីវិតរបស់យើងដូចព្រះយេស៊ូវនោះយើងមិនធ្វើបាបទេ
0: But don't forget again what John said in chapter 2 verse 1.
1: តែកុំភ្លេចអ្វីដែលលោកយូហានក៏បានពន្យល់យើងនៅក្នុងចំពុក2ខ1
0: But if you sin,Jesus is still there to get you forgiveness.
1: ដែលគាត់បានរំលឹកយើងថាតែបើសិនជានរណាភ្លាត់ធ្វើបាបវិញព្រះយេស៊ូវទ្រង់នៅតែអាចអត់ទោសឲ្យបាន
0: So the goal is for us to abide in Christ and have Christ abide in us.
1: ចឹងគោលបំណងគឺចង់ឲ្យយើងនៅក្នុងព្រះហើយព្រះនៅក្នុងយើង
0: Because then we can walk without sin.
1: ពីព្រោះពេលនោះហើយដែលយើងអាចនឹងមានដំណើរជីវិតដែលមិនមានបាប
0: Let's go to verse 10. Chapter 2 verse 10.
1: សូមយើងទៅចំពុក2ខ10.
0: John introduces another theme in his book.
1: ហើយកាលនេះលោកយូហានក៏បញ្យល់យើងនៅអត្ថបទមួយទៀត.
0: So let's read it. He that loveth his brother abideth in the light, and there is none occasion of stumbling in him.
1: អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ដល់បងប្អូនខ្លួននោះតែងនៅក្នុងពន្លឺវិញហើយនៅក្នុងអ្នកនោះគ្មានហេតុណានឹងបង្អាក់បង្អន់ចិត្តគេឡើយ.
0: Now John's already talked about the love of God being perfected in us.
1: ចឹងលោកយូហានក៏បានបញ្យល់ហើយពីសេចក្តីស្រឡាញ់ពេញខ្នាតនៅក្នុងយើង
0: Did Jesus ever hate anybody?
1: តើព្រះយេស៊ូវធ្លាប់ស្អប់នរណាម្នាក់ឬអត
0: ់ I heard some of the little ones say no.
1: ឬក្មេងៗតូចៗគេថាអត
0: ់ When they were nailing Jesus' hands to the cross.
1: ពេលដែលគេកំពុងតែឆ្កាងព្រះយេស៊ូវនឹងឈើឆ្កាង
0: Did he hate the people that were nailing him to the cross?
1: តើព្រះយេស៊ូវស្អប់អ្នកដែលវាយដៃគោលនឹងចូលទៅក្នុងដៃនឹងជើងឬអត
0: ់ No He said Father forgive them
1: ព្រះយេស៊ូវនិយាយថាព្រះបិតាសូមអត់ទោសឲ្យគេ
0: And so here in 1 John 2:10 John is telling us if you're abiding in the light if the love of God is perfected in you you will love your brother
1: ចឹងនៅក្នុងយូហានទី1ចំពុក2ខ10នេះលោកយូហានកំពុងតែលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យយើងនៅក្នុងទ្រង់នៅក្នុងយើងហើយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់បានពេញខ្នាតនៅក្នុងយើង
0: In verse 11 he said but he that hateth his brother is in darkness and walks in darkness and knows not where he is going
1: ហើយក្នុងខ11យើងឃើញថាតែអ្នកណាដែលស្អប់ដល់បងប្អូននោះឈ្មោះថានៅក្នុងសេចក្តីងងឹតវិញក៏ដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតហើយមិនដឹងថាទៅឯណាផងពីព្រោះសេចក្តីងងឹតនោះបានបំបាំងភ្នែកហើយ
0: So he's told us don't lie
1: ចឹងលោកយូហានប្រាប់យើងថាឲ្យយើងកុំឲ្យយើងកុហក
0: But he's also telling us don't hate your brother
1: តែក៏បានប្រាប់យើងដែរថាកុំស្អប់បងប្អូន
0: Don't hate your sister
1: កុំស្អប់ប្អូនស្រីបងស្រី
0: Don't hate your mother or your father
1: ឪពុកម្ដាយ
0: Your auntie or your uncle
1: អ៊ំពូមីង
0: Your neighbor
1: អ្នកជិតខាង
0: Or anyone on this earth
1: ឬអ្នកណាម្នាក់ទាំងអស់នៅលើផែនដីយើងនេះ
0: Because if there is hate in your heart, the love of God is not perfected in you.
1: ពីព្រោះបើសិនជាយើងមានសេចក្តីសំអប់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះមិនបានពេញខ្នាតនៅក្នុងយើង
0: What do you need to do if you hate somebody?
1: បើយើងស្អប់នរណាម្នាក់តើយើងគួរធ្វើអី
0: You need to go to God on your knees and tell him you have a problem.
1: យើងត្រូវតែទៅព្រះដោយលុតជង្គង់ហើយប្រាប់ទូលត្រង់នៅអ្វីដែលយើងបញ្ហារបស់យើង
0: And that is you are sinning because you hate somebody.
1: គឺថាយើងបានធ្វើបាបដោយសារយើងស្អប់នរណាម្នាក
0: ់ They may have hurt you and that's why you hate them.
1: ប្រហែលជានរណាម្នាក់នេះបានធ្វើបាបយើងមូលហេតុហ្នឹងបានជាយើងស្អប់គេ
0: But Jesus said if you hate somebody that's the same as if you'd killed them.
1: តែព្រះយេស៊ូវក៏បានប្រាប់យើងដែរថាបើយើងស្អប់នរណាម្នាក់គឺស្មើនឹងយើងទៅសម្លាប់គេ
0: And killing is a sin.
1: ហើយបើការសម្លាប់នោះពិតជាបាបមែន
0: So hating is a sin.
1: ដូច្នេះគ្រាន់តែការសម្អប់នេះក៏ជាបាបដែរ
0: So if we have hate we need to confess it and ask God to take the hate from us.
1: ដូច្នេះបើយើងមានភាពសម្អប់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងត្រូវលន់តួទោសនោះទៅព្រះហើយសូមឲ្យព្រះដកភាពសម្អប់នឹងចេញពីខ្លួនយើង
0: And ask God to come and abide in us.
1: ហើយសូមឲ្យព្រះមកគង់នៅក្នុងយើង
0: So that his love can abide in us.
1: ដើម្បីឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់បាននៅក្នុងយើង
0: And in place of hate we have love.
1: ហើយដកភាពសម្អប់នោះចេញហើយដាក់នៅក្តីស្រឡាញ់ជំនួសទេ
0: So I'm going to skip over a few verses. Let's go to 1 John 2:24.
1: ចឹងយើងរំកិលទៅមុខកលងខខ្លះទៅជំពូក2ខ24ម្ដង
0: Let that therefore abide in you which ye have heard from the beginning. If that which ye have heard from the beginning shall remain in you, you also shall continue in the Son and in the Father.
1: ដូច្នេះចូលឲ្យសេចក្តីដែលអ្នករាល់គ្នាបានឮពីដើមមកបាននៅជាប់ក្នុងខ្លួនចុះបើសិនជាសេចក្តីដែលឮតាំងពីដើមមកបាននៅជាប់ក្នុងអ្នករាល់គ្នាមែននោះអ្នករាល់គ្នានឹងនៅជាប់ក្នុងព្រះរាជបុត្រាហើយក្នុងព្រះវរបិតាដែរ
0: What is John talking about when he says let that therefore abide in you?
1: ចឹងតើលោកយូហានចង់មានន័យអ្វីកន្លែងដែលគាត់ដាក់ថាឲ្យនៅជាប់ក្នុងយើងក្នុងខ្លួន
0: Anybody have an answer? What is it that has to abide in us?
1: ចឹងតើគាត់ចង់និយាយពីអ្វីពេលដែលគាត់និយាយពីអ្វីដែលយើងធ្លាប់ឮពីដើមមកនោះនៅជាប់ក្នុងខ្លួន
0: It's not the Son Jesus because he mentions him later and it's not the Father
1: មិនមែនជាព្រះយេស៊ូវឬជាព្រះវរបិតាទេពីព្រោះគាត់បានបញ្យលបន្ថែមពីក្រោមនឹងទៀតហើយ
0: So what needs to be abiding in us so that the Father and the Son can abide in us
1: តើតើត្រូវមានអ្វីមួយនៅក្នុងខ្លួនយើងដើម្បីព្រះយេស៊ូវនិងព្រះវរបិតាបាននៅជុំគ្នាបាន
0: The Holy Spirit
1: ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
0: John saying let the Holy Spirit abide in you.
1: ចឹងលោកយូហានចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យយើងសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់ក្នុងចិត្តរបស់យើង
0: And when the Holy Spirit's abiding you, Jesus and the Father are abiding in you as well.
1: ហើយពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានគង់ក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយនោះក៏ព្រះយេស៊ូវនិងព្រះរាជព្រះវរបិតាក៏បាននៅក្នុងយើងដែរ
0: So if you want to abide in Jesus, you must let the Holy Spirit abide in you.
1: ហើយបើយើងចង់នៅក្នុងព្រះយេស៊ូវយើងក៏ត្រូវការសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់ជាមួយនឹងយើងផងដែរ
0: Read verse 28.
1: ឥឡូវសូមយើងទៅខ28.
0: And now little children, abide in him that when he shall appear, we may have confidence and not be ashamed before him at his second coming. Or his coming.
1: ហើយឥឡូវនេះពួកកូនតូចៗអើយចូលនៅជាប់ក្នុងទ្រង់ចុះដើម្បីកាលណាទ្រង់លេចមកនោះយើងខ្ញុំនឹងមានចិត្តក្លាហានឥតត្រូវការនឹងខ្មាស់នៅចំពោះទ្រង់ក្នុងកាលដែលទ្រង់យាងមកនោះឡើយ
0: So we need the Holy Spirit abiding in us so that the Father and the Son can abide in us
1: ចឹងយើងត្រូវការព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅក្នុងយើងដើម្បីព្រះយេស៊ូវនិងព្រះវរបិតាគង់នៅក្នុងយើង
0: And if God is abiding in us
1: ហើយបើសិនជាព្រះគង់នៅក្នុងយើងមែន
0: then we are not to have sin
1: No
0: because God has no sin
1: នោះយើងក៏នឹងមិនមានបាបទេដោយសារព្រះក៏មិនមានបាបដែរ
0: And when Jesus comes in the clouds
1: ហើយពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកក្នុងពពក
0: If he is abiding in us we will not be ashamed
1: បើសិនជាទ្រង់គង់ក្នុងយើងស្រាប់នោះយើងមិនចាំបាច់ខ្មាស់ទេ
0: Because Christ is in us
1: ព្រោះព្រះយេស៊ូវគង់ក្នុងយើងហើយ
0: And if Christ is in us as verse 29 says we will be righteous
1: ហើយបើព្រះយេស៊ូវគង់ក្នុងយើងហើយដោយខ29បានប្រាប់យើងនោះយើងក៏នឹងសុចរិតដែរ
0: because Christ is righteous
1: យើងក៏នឹងសុចរិតដោយសារតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់សុចរិត
0: If you know that he is righteous you know that everyone that doeth righteousness is born of him
1: ចឹងខ29បើអ្នករាល់គ្នាដឹងថាទ្រង់សុចរិតនោះត្រូវតែយល់ឃើញថាអស់អ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសុចរិតនោះគេបានកើតពីទ្រង់មកដែរ
0: Let's go to chapter 3 verse 2
1: ឥឡូវសូមយើងទៅជំពូក3ខ2ម្ដង
0: Beloved, now are we the sons of God? daughters of God, children of God, and it doth not yet appear what we shall be, but we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is.
1: ពួកស្ងួនភ្ញាក់អើយឥឡូវនេះយើងរាល់គ្នាជាកូនព្រះហើយតែដែលយើងរាល់គ្នានឹងបានទៅជាយ៉ាងណាទៀតនោះមិនទាន់សម្ដែងមកនៅឡើយប៉ុន្តែយើងដឹងថាកាលណាទ្រង់លេចមកនោះយើងនឹងបានដូចជាទ្រង់ត្បិតដែលទ្រង់យ៉ាងណានោះយើងនឹងឃើញទ្រង់យ៉ាងនោះឯង
0: When I was growing up in the Seventh Day Adventist Church
1: កាលដែលខ្ញុំនៅតូចហើយខ្ញុំកំពុងតែរស់នៅក្នុងព្រះវិហារ Adventist
0: What I understood
1: អ្វីដែលខ្ញុំយល់
0: was that it was okay to keep on sinning until Jesus comes because then Jesus will make me perfect.
1: គឺខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំអាចនឹងប្រព្រឹត្តបាបបន្តរហូតដល់ព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកវិញពីព្រោះពេលនោះបានត្រង់នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំសុចរិត.
0: Now I don't know if people were teaching me this or if Satan was just deceiving me with this.
1: ហើយខ្ញុំអត់ដឹងជាមាននរណាម្នាក់បង្រៀនខ្ញុំនៅគំនិតនេះឬក៏សាតាំងវាបញ្ឆោតខ្ញុំ
0: But when I began studying the Bible for myself I realized I was deceived
1: តែពេលដែលខ្ញុំខំសិក្សាព្រះបន្ទូលដោយខ្លួនផ្ទាល់នោះខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំចាញ់បោកគេហើយ
0: God does not want us to keep living in sin
1: ពីព្រោះព្រះមិនចង់ឲ្យយើងរស់នៅក្នុងបាបរហូតតទៅទៀតទេ
0: He wants to come into us and give us victory over sin
1: ទ្រង់ចង់ចូលមកក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយឲ្យយើងមានជ័យជំនះលើបាប
0: So when he shall appear, we shall be like him. What that is talking about is when he shall appear, we will have a body like his.
1: ហើយយើងឃើញថាពេលដែលទ្រង់យាងត្រឡប់មកវិញយើងនឹងបានដូចជាទ្រង់គឺចង់មានន័យថាយើងនឹងមានខ្លួនដូចទ្រង
0: ់ But our character has already become like his character.
1: តែអត្តចរិតរបស់យើងបានក្លាយដូចជាអត្តចរិតរបស់ទ្រង់រួចមកហើយ
0: Because he is living in us.
1: ព្រោះទ្រង់រស់ក្នុងយើង
0: 1 John 3:3
1: ចឹងយើងទៅយ៉ូហានទី1ចំពុក3ខ3
0: And every man that have this hope that's the hope in the second coming in him purify himself even as he is pure
1: អស់អ្នកណាដែលមានសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងនេះដល់ត្រង់នោះក៏តែងជម្រះសម្អាតចិត្តខ្លួនឲ្យដូចដែលត្រង់ឲ្យដូចត្រង់ដែលស្អាតដែរ
0: Martin Luther a famous preacher
1: ចឹងលោក Martin Luther ដែលជាអ្នកអធិប្បាយដ៏ល្បីម្នាក់
0: He was a Roman Catholic teacher.
1: គាត់ក៏ជាគ្រូបង្រៀននៅក្នុងព្រះវិហាររ៉ូម៉ាន់កាតូលិក
0: And he wanted to be pure.
1: គាត់ចង់រកវិធីណាមួយដើម្បីឲ្យជ្រះស្អាត
0: And he would take a whip and beat himself to try to purify himself.
1: ហើយរហូតដល់គាត់សុចិត្តយកខ្សែតីមកវាយខ្នងខ្លួនដើម្បីជម្រះសម្អាតខ្លួន
0: So that he wouldn't sin.
1: ឬក៏ឲ្យដឹងថាមានភាពឈឺចុកចាប់ពេលណាដែលគាត់ធ្វើបាប
0: But then one day he realized that he had been deceived.
1: តែមានថ្ងៃមួយនោះមកហើយគាត់ដឹងខ្លួនថាគាត់ត្រូវគេបញ្ឆោត.
0: He realized the work of perfecting the character was not his work.
1: ហើយគាត់បានយល់ថាការដែលធ្វើឲ្យតចរិតបានបរិសុទ្ធនោះមិនមែនជាការងាររបស់ខ្លួនគាត់ទេ.
0: That was God's work.
1: ការងារនោះគឺការងាររបស់ព្រះ.
0: What he had to do was let God abide in him.
1: តែការងារដែលគាត់ត្រូវធ្វើគឺសូមឲ្យព្រះគង់ក្នុងខ្លួនគាត់
0: Let's read verse 5 chapter 3 verse 5
1: ចាំសូមយើងមើលនៅចំពុក3ខ5
0: And ye know that he was manifested to take away our sins and in him is no sin
1: អ្នករាល់គ្នាដឹងហើយថាទ្រង់បានលេចមកដើម្បីនឹងដោះបាបយើងចេញហើយក៏នៅក្នុងទ្រង់នោះគ្មានបាបសោះ
0: Verse 6 Whosoever abideth in him sinneth not Whosoever sinneth have not seen him neither known him
1: ហើយខ6ឯអស់អ្នកណាដែលនៅជាប់ក្នុងទ្រង់នោះមិនដែលធ្វើបាបទេតែពួកអ្នកដែលធ្វើបាបវិញគេមិនបានឃើញទ្រង់ឡើយក៏មិនស្គាល់ទ្រង់ផង
0: Verse 9 Whosoever is born of God doth not commit sin for his seed remaineth in him and he cannot sin because he is born of God
1: ហើយខ9អស់អ្នកណាដែលកើតពីព្រះនោះមិនដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបទេពីព្រោះពូជព្រះនៅក្នុងអ្នកនោះឯងបានជាពុំអាចនឹងធ្វើបាបបានឡើយត្បិតបានកើតពីព្រះមក
0: If you have sin in your life
1: បើសិនជាយើងមានបាបនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង
0: You need to confess it
1: យើងត្រូវតែលន់ទួបាបនោះ
0: But to overcome it you need to invite Jesus to live out his life in you
1: តែដើម្បីទទួលជ័យជំនះលើបាបនោះយើងត្រូវការឲ្យព្រះមកគង់ក្នុងចិត្តរបស់យើង
0: First John chapter 4 verse 4
1: យូហានទី1ចំពុក4ខ4
0: Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is he that is in you than he that is in the world.
1: ពួកកូនតូចតូចអើយអ្នករាល់គ្នាមកពីព្រះហើយក៏ឈ្នះវិញ្ញាណទាំងនោះដែរពីព្រោះព្រះដែលគង់ក្នុងអ្នករាល់គ្នានោះទ្រង់ធំជាងអានោះដែលនៅក្នុងលោកីយ៍ផង
0: How do we overcome?
1: ចឹងតើយើងយកឈ្នះដោយរបៀបណា
0: We overcome by choosing who will be in us.
1: គឺយើងឈ្នះដោយការដែលយើងសម្រេចចិត្តថាតើយើងចង់ឲ្យនរណានៅក្នុងខ្លួនយើង
0: The one that is in the world, that's Satan.
1: អានោះដែលនៅក្នុងលោកីយ៍ផងនោះគឺគេចង់មានន័យពីសាតាំង
0: He are of God little children and have overcome them because greater is he that's Jesus that is in you than he Satan that is in the world
1: ចឹងយើងអាចនឹងអានបែបនេះពួកកូនតូចតូចអើយអ្នករាល់គ្នាមកពីព្រះហើយក៏ឈ្នះវិញ្ញាណទាំងនោះដែរពីព្រោះព្រះដែលគង់ក្នុងអ្នករាល់គ្នាព្រះយេស៊ូវនោះទ្រង់ធំជាងអានោះសាតាំងដែលនៅក្នុងលោកីយ៍ផង
0: So if you want to overcomeSin, you have to have the one who is great, who is great.
1: ចឹងបើយើងចង់យកឈ្នះលើបាបយើងត្រូវការយកអ្នកដែលធំជាងគេអ្នកដែលខ្លាំងជាងគេនោះ
0: Jesus said he has all power in heaven and earth.
1: ព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងថាទ្រង់មានអំណាចទាំងអស់នៅនគរឋានសួគ៌និងនៅលើលោកី
0: And when you invite him into your life to be Lord of your life,
1: ហើយពេលដែលយើងអញ្ជើញទ្រង់ឲ្យនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងជាម្ចាស់នៃជីវិតរបស់យើង
0: He can exercise that power in you.
1: នៅទ្រង់អាចនឹងប្រើអំណាចរបស់ទ្រង់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើង
0: And you can overcome just as he overcame.
1: ហើយយើងក៏នឹងអាចយកឈ្នះដោយដែលព្រះយេស៊ូវក៏បានឈ្នះអំពើបាបផងដែរ
0: 1 John chapter 5 verse 18.
1: ហើយយូហានទី1ចំពុក5ខ18
0: We know that whosoever is born of God sinneth not.But he that is begotten of God keepeth himself, and the wicked one toucheth him not.
1: យើងដឹងថាអ្នកណាដែលកើតពីព្រះមកនោះមិនចេះធ្វើបាបទេអ្នកនោះឯងជាអ្នករក្សាខ្លួនវិញហើយមេកំណាចនឹងពាល់អ្នកនោះមិនបានឡើយ
0: To be born of God, we must die to self.
1: ដើម្បីកើតមកពីព្រះនោះយើងត្រូវស្លាប់ក្នុងភាពការចង់ធ្វើបាបនោះ
0: Paul, he says, I die daily.
1: លោកពលបានប្រាប់យើងថាខ្លួនរបស់គាត់នឹងស្លាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃការបំណងចង់ធ្វើតាមចិត្តខ្លួន
0: Which is to say I'm born of God daily
1: គឺចង់មានន័យថាគាត់កើតពីព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃ
0: And to say it another way
1: ហើយបើនិយាយមកបែបទៀត
0: He says I give God authority over my life every day
1: គឺយើងអាចនិយាយថាគាត់បានឲ្យព្រះជាម្ចាស់ខ្លួនរបស់គាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ
0: And to say it yet another way
1: ហើយបាននិយាយមកបែបទៀត
0: He's saying God live your life through me
1: គឺគាត់ចង់និយាយថាឲ្យព្រះបានរស់ជីវិតរបស់ទ្រង់តាមរយៈខ្លួនរបស់ខ្ញុំ
0: If we are born of God we overcome the world we overcome Satan
1: បើយើងបានកើតពីព្រះនោះយើងនឹងឈ្នះសាតាំង
0: Were you born of God today
1: តើយើងបានកើតពីព្រះសម្រាប់ថ្ងៃនេះឬនៅ
0: When you woke up this morningDid you give God authority over your life?
1: ព្រឹកមិញពេលដែលយើងភ្ញាក់តើយើងបានសុំឲ្យព្រះធ្វើជាអ្នកដែលដឹកនាំជីវិតរបស់យើង?
0: Did you ask God to live out his life through you?
1: តើយើងបានសុំឲ្យព្រះរស់នៅរស់ជីវិតរបស់ទ្រង់នៅក្នុងយើង?
0: Are you abiding in Christ?
1: តើយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងទ្រង
0: ់? Is he abiding in you?
1: តើព្រះយេស៊ូវរស់នៅក្នុងយើងឬអត់?
0: If you are fully surrendered to God, you can have victory over sin.
1: ហើយបើយើងបានលះបង់នៅខ្លួនរបស់យើងទាំងស្រុងហើយឲ្យព្រះគង់នៅនោះយើងអាចនឹងយកឈ្នះលើអំពើបាប
0: because you've given God permission to gain that victory for you.
1: ពីព្រោះយើងបានអនុញ្ញាតឲ្យព្រះយេស៊ូវយកឈ្នះជំនួសយើង
0: Back to my question.
1: តើឥឡូវសូមទៅសំណួរដើមខ្ញុំវិញ
0: Which one comes first?
1: សំណួរដែលថាមួយណាមកមុន
0: Keeping the commandments of God?
1: ការធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះ
0: Or abiding in Christ.
1: ឬការគង់នៅក្នុងទ្រង
0: ់ Hey, who wants to get 10?
1: មានណាចង់បាន10លើ10?
0: Which one comes first? Keep the commandments or have Christ in you?
1: ការធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះឬក៏ព្រះគង់នៅក្នុងយើងមួយណាមកមុន
0: Okay, I heard it from somebody.
1: ឮចម្លើយមួយ
0: 10.
1: បាន10លើ10បាន
0: If you have God abiding in you. អ
1: ញ្ចឹងបើយើងយកព្រះឲ្យមកគង់ក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយ
0: Then you can keep the commandments.
1: ពេលនោះយើងអាចនឹងធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះ
0: You have the power of God to help you keep the commandments.
1: ពីព្រោះយើងមានអំណាចរបស់ព្រះដើម្បីជួយយើងធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះ
0: If you think that first you must keep the commandments so that God can abide in you, 0.
1: តែបើយើងគិតបែបថាយើងចង់ធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះសិនដើម្បីឲ្យព្រះអាចគង់ក្នុងយើងនោះចម្លើយគឺបានតែ0ទេសាខុស
0: You failed.
1: ហើយធ្លាក់ទៀត
0: And you will fail.
1: ហើយនៅខាងមុខយើងក៏នឹងចាញ់សេចក្តីល្បួងដែរ
0: Because you cannot keep the commandments unless you have God to help you.
1: ពីព្រោះយើងមិនអាចនឹងរក្សាធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះបានទេលុះត្រាតែព្រះគង់ក្នុងចិត្តរបស់យើង
0: So John he's saying I want you to have the joy of Jesus
1: ចឹងលោកយូហានក៏ខំប្រឹងលើកទឹកចិត្តយើងថាចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីអំណររបស់ព្រះយេស៊ូវ
0: And the joy of Jesus comes when you have victory over sin
1: ហើយសេចក្តីអំណររបស់ព្រះយេស៊ូវនោះមកដល់យើងពេលណាដែលយើងមានជ័យជំនះលើអំពើបាប
0: And that victory comes when you let God abide in you
1: ហើយក៏ពេលណាដែលយើងឲ្យព្រះរស់នៅក្នុងយើង
0: And the joy comes because it's the joy of God and he is in you.
1: ហើយសេចក្តីអំណរនោះជាសេចក្តីអំណររបស់ព្រះដែលនៅក្នុងយើង
0: And when Jesus is in you, eternal life is in you.
1: ហើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគង់ក្នុងចិត្តយើងហើយក៏ដូចជាជីវិតអស់កលនៅក្នុងយើងផងដែរ
0: How many of you want eternal life?
1: តើមានប្រមាណអ្នកចង់បានជីវិតអស់កល
0: What do you need?
1: តើតើយើងត្រូវការអីគេ
0: What do you need to have eternal life?
1: តើត្រូវការអីគេដើម្បីបានជីវិតអស់កលនោះ?
0: You need Jesus.
1: គឺត្រូវការព្រះយេស៊ូវ.
0: Because John told us Jesus is eternal life.
1: ពីព្រោះលោកយូហានប្រាប់យើងហើយថាព្រះយេស៊ូវនោះហើយជាជីវិតអស់កល.
0: May you have Jesus.
1: ខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងទទួលព្រះយេស៊ូវ.
0: May you have victory over sin.
1: ហើយក៏នឹងទទួលជ័យជំនះលើអំពើបាប.
0: May you have the joy of God.
1: ហើយនឹងទទួលនូវសេចក្តីអំណររបស់ព្រះយេស៊ូវ.
0: And eternal life.
1: ហើយនឹងជីវិតអស់កល.
0: God bless you.
1: សូមព្រះប្រទានពរ.
2: ជំរាបសួរ រីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធ. ថ្ងៃនេះយើងសិក្សារឿងព្រះប្រដៅរបស់ព្រះយេស៊ូវអំពីកូនពីរនាក់និងឪពុកគេសំគេធ្វើការនៅចំការរបស់ឪពុកម្នាក់ទៅម្នាក់អត់ So មុនយើងចាប់ផ្ដើមសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបវិតាយើងអរព្រគុណព្រះសម្រាប់មេរៀនថ្ងៃនេះនិងជីវិតទ្រង់បានឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាយើងខ្ញុំអរគុណព្រះដែលព្រះទ្រង់សន្យាឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើគ្រូរបស់យើងនិងថ្ងៃនេះយើងសូមទ្រង់ជួយឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបង្រៀនយើងច្បាស់អំពីមេរៀននេះនឹងបើយើងជាអ្នកសន្យាធ្វើតាមប្រហារតែត្រង់ប៉ុន្តែសពថ្ងៃយើងមិនធ្វើសូមជួយឲ្យយើងឃើញនិងឲ្យយើងខាយប្រៃទូបង្គំសូមមនុស្សទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនសូមបើកទៅម៉ាថាយជំពូក21និងយើងចាប់ផ្ដើមអានពី28យើងអានរហូតដល់ខ32ជំពូកម៉ាថាយជំពូក21ខ28ប៉ុន្តែអ្នករាល់គ្នាគិតដូចម្ដេចមានមនុស្សម្នាក់មានកូនប្រុស2គាត់ទៅប្រាប់កូនជីច្បងថាកូនអើយថ្ងៃនេះចូលឯងទៅធ្វើការក្នុងជំការឯងទៅកូននោះប្រកែកថាខ្ញុំមិនទៅទេតោះក្រោយមកវាប្រជិតជាទៅវិញគាត់ក៏ទៅប្រាប់ដល់កូនពៅដូចគ្នាឯកូននោះវាទទួលថាខ្ញុំទៅលោកឪពុកប៉ុន្តែវាមិនបានទៅទេដូច្នេះប៉ុន្តែកូនទាំងពីរនោះតើកូនណាបានធ្វើតាមចិត្តរបស់ឪពុកគេឆ្លើយថាកូនច្បងព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាពួកអ្នកយកភុននិងពួកស្រីសំផឹងគេចូលទៅក្នុងនគរព្រះមុនអ្នករាល់គ្នាដែលយ៉ូហានបានមកឲ្យអ្នករាល់គ្នាក្នុងផ្លូវសុចរិតតែអ្នករាល់គ្នាមិនបានជឿតាមគាត់ទេអាយពួកយោពុននិងពួកស្រីសំផឹងគេបានជឿតាមមាត់វិញលះកាលអ្នករាល់គ្នាបានឃើញដូច្នេះ nô có nơi tại mình prom prachet chưa tam có đai rừng này clay bàn tay rừng này sân khăn sâm rạp dương thịnh ọc nìa dương bàn khơn prey sư xua gây sâm nua môi sâm nua nô ta nè kết cho mẹ gót nì dây cho mùi phụ song chỉ đặt nôm sasna Israel nâng gót trong agi chavaron vì phụ phụ ní chỉ nè bằng riêng sasna bằng tay ghi mình thua tam so xong gót om bi xâm nua xâm rạp agi gót trong pra rừng bì bà đôi om bi mình nuốt mình nét có mình cha chấm cá nâng có miếng con pí có chuốc con chấm bông xong có chui thua cá khăn ông chấm cá nâng con chấm bông chả lại ta khi nhau mặt tay tay ở quê con chấm bông thua mình là o bàn tay cái mà có khai prai nâng cất tay anh nuốt là o còn bao bây giờ bộ chúa cất nâng xong cất tay có ta khi nhầm tay bà bàn tay cài mà có mình tay tay và hai chị có revolving game cái nông thu rửa sạp bây giờ cất ông pin pin này nè ta giờ cất em nào là o bây giờ xưa bộ song ta này cất cho mẹ nâng gây chlai ta con chú bong trời gọt ta gọt mình tới tới bàn tay gọt khai prai nâng gọt tới bà yung gọt ông pi rương đô sân khăn khăn ông rương ni vì tết tông chú mùi thua tam praharate rồi bỏ prea ta yung kinyom thua tam praharate rupa prerute krong rung ni prisu chi apuk yung chi con ba yung chu yu hai yung chi con chi bong ba yung tum cho chua yung chi con pao pon tai chi ba vi tet tong chi mui away yung prepared pahaji net paraset chmuay pray you hai net dang ne score player ba pray hai bantai menu prom da tam yung doik kon chbang bantai ba yung kai pray yung khoeng away pray you su som yung thue chi tram tra hai nâng mà phải dương sở lăng prê dương thua dương đuổi công bầu tại bà dương mến cải prai xong tới dương đuổi công chú bong bằng tại bà dương mến cải prai dương đuổi công bầu bố gọt gọt squal ở quê bố gọt xong thua bằng tại gọt mến thua ta bà khi nhầm xua lột lột sợi ta nét chia con chú bóng cái nông rừng ní rồi chia con bầu bà yên ọt tôn thoại bằng chi vết rồi bà yên thật bré bà hai chia rừng ní mình tôn tết tôn chú mùi nè bàn tay bà yên thật tu bọn rùm mịt thật hào yên chì con rồi bà bré hào rừng ní chì xung khăn xâm rạp yên thật ngọc kênh nìa bây giờ chúng ta tu bổn trung mục, chúng ta thua kết sanh nhà chúng mới pray, chúng bổ mục samachit sáng, ông bị away, chúng chưa chỉ trôi tam praharade rupa pray, ở đây họ, chúng chưa pray mình chọn ai chúng miền ព្រះអញ្ញាធិបបាលោកលោកស្រីសន្យាជាមួយព្រះអ្នករដ្ឋសាថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃទី7ពីលានិតថ្ងៃសុខរហូតដល់លានិតថ្ងៃសៅរ៍នឹងអ្នកបានធ្វើតាមអ្វីយើងសន្យាយើងដូចជាកូនច្បងប៉ុន្តែបាទអ្នកថាសន្យាពេលទទួលបានជាមួយទឹកខ្ញុំគោរពថ្ងៃបរិសុទ្ធប៉ុន្តែសពថ្ងៃយើងដឹងយើងអត់គោរពទេហើយយើងប្រហែលជាត្រូវព្រះវិហារមួយពីរម៉ោងក្នុងនៅថ្ងៃសៅរ៍ but ក្រៅពីនោះយើងនៅថាធ្វើការយើងមើលទូរទស្សន៍យើងមើលទូរស័ព្ទអ្វីយើងដឹងមិនត្រូវសម្រាប់ថ្ងៃបរិសុទ្ធឬយើងត្រូវធ្វើការផ្សេងយើងរៀនបើយើងធ្វើដូចនោះយើងធ្វើដូចកំពៅយើងសន្យាជាមួយព្រះប៉ុន្តែយើងអត់បានធ្វើអានេះជាបញ្ហាធំបើយើងសន្យាជាមួយព្រះអំពីរឿងសុខភាពយើងមិនផឹកស្រាយើងមិនជក់ប្រេងយើងមិនប្រើថ្នាំញៀនយើងមិនប្រើថ្នាំកាហ្វេអ៊ីននៅក្នុងកាហ្វេប៉ុន្តែសប្តាហ៍យើងនៅតែប្រើឬយើងចាប់ដើមប្រើយើងសន្យាយើងមិនហូបសាច់ព្រះមិនឲ្យយើងទទួលសាច់ជ្រូកកពុះក្តាមលាសាច់ផ្សេងព្រះមិនឲ្យយើងញ៉ាំប៉ុន្តែយើងនៅតែញ៉ាំយើងធ្វើសន្យាគិតសន្យាជាមួយព្រះដោយកូនបើគាត់ថាខ្ញុំទៅធ្វើការបាប៉ុន្តែក្រោយមកគាត់អត់ធ្វើបើយើងសន្យាយើងមិនហូបមិនប្រើអានោះប៉ុន្តែយើងនៅតែប្រើយើងហូបយើងធ្វើដោយកំពៅបើយើងថាយើងមិនកុហកមិនពួតគេប៉ុន្តែយើងនៅតែកុហកយើងនៅតែពួតគេយើងដូចកំពៅដែរនឹងយើងត្រូវការកាយប្រៃមនុស្សច្រើនគេថាអូព្រះស្រឡាញ់ព្រះស្រឡាញ់ខ្ញុំព្រះបានលើកលែងថាខ្ញុំវាមានបញ្ហាធំតែត្រង់ដឹងអំពីជីវភាពខ្ញុំបើខ្ញុំអត់ធ្វើការថ្ងៃសៅរ៍ខ្ញុំមិនអាចរស់ទេយើងអត់ជឿព្រះព្រះសន្យាយើងបើយើងខំស្វែងរកនគររបស់ព្រះនិងសេចក្តីសច្ចរិតរបស់ទ្រង់មុនសិនទ្រង់បានជួយអ្វីយើងត្រូវការបើហើយជាយើងសន្យាថ្វាយតបហូតមួយទៅព្រះវិញអានឹង time ទៅបាយសទាប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងធ្វើការយើងរស៊ីប៉ុន្តែយើងអត់ដាក់តម្លៃដល់ហូតមួយសោះឬយើងអត់ដាក់ពេញយើងអត់ធ្វើតាមប្រហារតែព្រះយើងអត់ធ្វើតាមកិត្តសន្យាយើងសន្យាជាមួយព្រះយើងត្រូវការការប្រៃខ្ញុំមិនចង់ឃើញបងប្អូនបាត់បង់ជីវិតអកលតែព្រះបានប្រាប់យើងច្បាស់យើងត្រូវការដើរស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះសូមមថាយជំពូក7និងខ21ដល់23មថាយជំពូក7ខ21ដល់23មិនមែនអស់អ្នកណាដែលគ្រាន់តែនិយាយមកខ្ញុំថាអើព្រះអម្ចាស់ព្រះអម្ចាស់អើយដែលនឹងចូលទៅក្នុងនគរស្ថានសួគ៌នោះទេគឺជាអស់អ្នកដែលធ្វើតាមព្រះហឫទ័យនៃព្រះបិតាដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌វិញទេតាអានេះច្បាស់ពេលព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញមានមនុស្សច្រើនគេលើកដៃថាព្រះ Prisư. Bạn tại trông ta khi nhóm ạ sqo nè tay. Hãy đưa vay trông ạ sqo kê. Đâu ý xa ghi ạ thua tam prahara tay prea. Kê tới prea vì hiệt ngày sao. Bạn tại biểu tới tê vinh. Kê lụt nở hàng ghê. Kê thua ca. Kê nông chung ca ghê. Kê lên kê la. Khi thua away mình trời tam prahara tay prea prea ta khi mất school tay prea xong ai yên đã tâm bài đọc hộp mùi anh hốt rô bọc prea prea chỉ mà chá phán đầy yên bí yên tu bán trù mùi thức yên tự tu school prea chỉ mà chá yên nâng bà prea xong đọc hộp mùi vinh. Anh không bỏ bệ, yên thơ ai. Bạn tay sắp thang ai, bọn bọn ọt bàn ai tay. Yên ọt ta, bàn thua tam prahara tay bệ, bèo bệ yu sư yung mạc, trông thác nhu mặt sqo nét tay. Nè ọt mình đâm nát nơi sư thang sô tay. Yên thơ ca khai bài. Xong mơ đâm nát tình khan chung phục mơ rôi đọc phần bốn. Nhà miền sân khấm phong phong school của anh hai có mở rồi phạm đâm nất tình kháng chung phúc mở rồi tập phẩm bốn có mở rồi phạm áo bệ bản tù này trông chì trông kiêng đồ chương tu bằng khấm hào chì bằng lưu bằng plư plơ rô bọc tu bằng khấm phong. Pray our young prebentu robot throng some rap our young coon play robot prayer young yule our young yule on people a hard day robot prayer. Yen try soxa be prebentu some rap young yule on people a hard day robot prayer and then young anawat dam away pray some young twer. By young me and prebentu but I young at twer dam. I'll be young at an. Vì mà bị dân an bằng tay dân mình chọn thua. Dân chỉ cần bầu. Nâng dân ở trời miên sân khâm. Xâm rạp chỉ vết ở cầu tay. Và nè kết bệ chúi sân khrua nè. Nè kết khó hài. Xong tôi vì vỡ nát chung phục bái. Nhóm gật mà nụ chán ọt xa bái phiêu kê lưu kỳ nhóm nị dây đực ní. Bọn tay prê sọc xa đai phiêu dương xa ni a chú mùi trông nâng yên ọt khua tàm. Xa ní mù là hai kỳ nhóm nị dây tngôn tngôn tăng tăng thay ní. Bùa kỳ nhóm mình chọn khuyên prê sọc xa đai biểu trung yêu mạo vinh từng trung ớt yêu nè tài thàn xua đào y xa nè ớt thua tam prahara tay prê xong mơ là rivarnat chum phục bái khô đọc buồn chớ xa xa nhá tới tê vật đá nây bụt chùm nôm đào nơi krong lê đê xê thá prê đô chìa amen. Chia small bento, small trong. How he put brocot. Chia down car, dial prayer. Trung bong cart mark. Trung mean bento, second day thing no tap. Ang squall car, dial ang twir. How it are ang mentrochit. Go minkadal pong. Ang joe chit. I ai ang ban. Tu trochit ru kadal kaday. Đôi chân này đòi bùa anh khôn tay stơ, và nó cứ mình mên trụ chết có mình cái đào phong, nó anh nâng chết anh chinh bì một anh tay. Đòi bùa anh ước thà, anh chìa nẹ miên, bàn cánh tay sơ đọc lao hài, có mình trôi ca nâng ở vầy sọ, tay anh mình đăng thà, ឯងវេទនាលំបាកទុក្ខខ្វាក់ភ្នែកហើយអាក្រក់វិញនោះទេបានជាឯង

คราวสมัยยังนังตาเนนุโครคราหัดไว้ปีพรูเกตาเกจินเนมีนเกจินเนเชปิดหายเกสกอลประหารเตยระบอกประหายกิเจกิมีนประคัมภีร์หายปันไตเกอดประพฤติตามព្រះថាគេមិនជាតិជ្រជាតិថាគេអត់ជួគេមិនកដៅកដៅថាគេជួនឹងធ្វើតាមគេអន់អន់ចង់ថាគេជួប៉ុន្តែគេអត់ធ្វើតាមបើបងប្អូននៅក្នុងក្រុមនេះព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងហើយយើងត្រូវការទាំងមាសពីព្រះយើងត្រូវការសុចរិតដូចមាសយន្តរកាមានកៅអោជាសុខសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះយេស៊ូវយន្តរអោព្រះយេស៊ូវគង់នៅក្នុងចិត្តយើងនិងអោព្រះយេស៊ូវគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងសម្រាប់យើងមានសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះយន្តរកាទាំងឆ្នាំសម្រាប់ភ្នែកយន្តរកាអានព្រះគម្ពីរសម្រាប់យើងឃើញព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះច្បាស់ហើយយើងមិនធ្វើដូចខ្ញុំថាមុនយើងមិនមានកន្លែងនៅក្នុងនគរស្ថានសួគ៌យើងបាត់បង់ជីវិតអកលបបំបំបំអនជាអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំដូចកូនច្បងអគុណព្រះសូមនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះកំដៅឆ្ងាយពីព្រះកុំមើលកុំពោនឹងសម្រេចធ្វើតាមគេអ្វីអ្វីគេសម្រេចអនុជាការសម្រេចរបស់គេបន្តែយើងអត់ត្រូវធ្វើតាមទេយើងស្គាល់ប្រហារតែរបស់ព្រះហើយសម្រាប់តាមសំអាយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់អ្នកនិងដាប់នាំជីវិតរបស់អ្នករៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់យើងមានជោគជ័យរឿងប្រព្រឹត្តតាមប្រហារតែរបស់ព្រះថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយម្ដងទៀតជាមួយអ្នកជាកំពោបើយើងឃើញយើងមិនដាស្មោះជាមួយព្រះសូមកាយប្រៃកំដាការរស៊ីអាយសង្ឃិនជិងព្រះកុំគិតការសប្បាយសំខាន់ជាងការដើរតាមព្រះស្មោះត្រង់ច្បាស់បើយើងចង់សប្បាយពីយើងដើរស្មោះជាមួយព្រះនិងព្រះគង់នៅជាមួយយើងយើងមានអំណររបស់ព្រះក្នុងចិត្តរបស់យើងអំណរល្អជាងអំណរខាងលោកនេះបើយើងជាកូនសិស្សនៅរៀននឹងយើងគិតអស់បោះខ្ញុំមិនរៀននៅថ្ងៃសុខយប់ឬថ្ងៃសាលខ្ញុំមិនជាប់តែខ្ញុំធ្លាក់វេទនាកុំភ្លេចព្រះជាព្រះអតិកោទ្រង់មានគ្រប់អំណាចទ្រង់អាចជួយអ្នកមានជោគជ័យក្នុងជីវិតនេះបើអ្នកទុកចិត្តនៅលើទ្រង់បន្តែបើសម្រេចធ្វើតាមចិត្តនេះអនឹងធ្វើខុសពីប្រហារតែព្រះយើងប្រហែលជាមានសញ្ញាបត្រដ៏ល្អប៉ុន្តែយើងអត់មានសិទ្ធចូលស្ថានសួគ៌សំខាន់ប្រៃសំជួលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះសម្រាប់រឿងខ្លីៗនេះយើងខ្ញុំខ្លះប្រហែលជាយើងដូចកំពោយើងធ្វើសន្យាគិតសន្យាជាមួយព្រះហើយពេលយើងទទួលបានជាមួយទឹកប៉ុន្តែសពថ្ងៃយើងមិនដើរតាមអ្វីយើងសន្យាសូមជួយយើងខៃប្រៃបើយើងជាមនុស្សម្នាក់នោះសូមជួយឲ្យយើងដើរស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះ

0: បើយើងដូចកូនច្បងនឹងយើងសន្យាជាមួយព្រះក្នុងចិត្តយើងចង់នៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះយើងចង់ធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះគ្រប់ពេលវេលាសូមព្រះឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយយើងនិងឲ្យយើងខ្ញុំមានជោគជ័យរៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់នាមរបស់ព្រះឲ្យកាន់ឡើងបានយើងមានសង្ឃឹមនៅថ្ងៃនេះព្រះយេស៊ូវយើងមកព្រះយេស៊ូវហៅយើងអានឹងយើងអាចទៅនៅជាមួយព្រះអកលជានិច្ចសូមឲ្យថ្ងៃនោះឆាប់មកដល់ទូលបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណច្រើននៅសប្តាហ៍ក្រោយយើងមានរឿងមួយទៀតលើកនេះវាជារឿងអំពីគីជូចំការពីម្ចាស់ចំការប៉ុន្តែគីធ្វើបាបម្ចាស់ចំការនៅក្រោយសូមជួបខ្ញុំទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយព្រឹកទី7លាហើយ
1: ខ្ញុំបាទសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Monox
1: ថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរនាក់នឹងបន្តមេរៀនរបស់យើងនៅត្រីមាសថ្មីគឺនៅក្នុងមេរៀនទី3ដែលមានចំណងជើងថាព្រះទ្រង់សពប្រតីនឹងយើងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងដើម្បីនឹងចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀននេះសូមសរុបចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយពួកយើងទាំងអស់គ្នា
2: បាទសូមសរុបចិត្តអធិស្ឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅបល្ល័ង្កតានសួរថ្ងៃនេះគុណអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឱកាសសាជាថ្មីដើម្បីមកសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងមេរៀននេះសូមទ្រង់យកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកចាក់នៅលើអ្នកដែលស្ដាប់ហើយនិងអ្នកដែលកំពុងតែពិភាក្សាផងដែរបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយនឹងផ្ទៃមាត់របស់កូននឹងពីដើម្បីឲ្យនិយាយត្រូវតាមព្រះអតីតរបស់ទ្រង់គុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសេផាណាជំពូក3ខ17ព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់នៅកណ្ដាលឯងទ្រង់ជាព្រះដ៏មានអធិរិទ្ធដើម្បីជួយសង្គ្រោះទ្រង់នឹងមានសេចក្តីរីករាយអស់សប្បាយចំពោះឯងទ្រង់នឹងសម្រាកក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ក៏នឹងអស់សប្បាយនឹងឯងដោយសម្លេងច្រៀង
1: ដូចយើងឃើញនៅមេរៀនសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានឃើញថាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សគ្រប់គ្នាទោះបីជាយើងទាំងអស់គ្នាមិនស្គាល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់នោះក៏ដោយហើយទោះបីជាយើងទាំងអស់គ្នានឹងមិនអាចទទួលយកសេចក្តីស្រឡាញ់នោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះនៅតែស្រឡាញ់យើងដូច្នេះហើយយើងគួរតែស្រឡាញ់អ្នកដទៃដូចជាព្រះទ្រង់បានស្រឡាញ់យើងនោះផងដែរអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងឃើញថាយើងនឹងទៅរៀននៅមេរៀនថ្មីគឺទៅរៀនអំពីដែលថាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងខ្លាំងណាស់ហើយព្រះទ្រង់សពព្រះតីនឹងយើងខាងណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងនៅក្នុងមេរៀនថ្ងៃបោះសពរបស់យើងគឺបានប្រាប់យើងអំពីរឿងដែលទ្រង់នឹងឆ្លងយើងហើយអំពីតម្លៃនៃខ្លួនរបស់យើងព្រោះថាយើងមានតម្លៃមួយដែលធ្វើឲ្យព្រះទ្រង់សពព្រះតីជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នាគឺព្រះទ្រង់បានផ្ដល់តម្លៃថ្លៃមែនទែនសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាទៅបីមនុស្សនោះមានទុក្ខលំបាកទៅបីមនុស្សនោះមានអំពើបាបយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យតម្លៃទោះបីជាយើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចគប់នឹងព្រះតីរបស់ព្រះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅតែមានចិត្តរីករាយព្រះអង្គមានព្រះតីស្រឡាញ់ចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នានោះផងដែរ
2: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក15យើងឃើញអំពីរឿងព្រះប្រដូចមួយដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលើកអំពីកូនពៅដែលបានវង្វេងគឺកូនពៅនេះគាត់បានរស់នៅជាមួយនឹងឪពុកហើយនឹងបងរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនគប់ចិត្តជាមួយនឹងអ្វីដែលគាត់មាននៅពេលដែលគាត់នៅជាមួយនឹងឪពុកគាត់ឡើយគឺគាត់បានសុំនៅគេអកររបស់គាត់ហើយគាត់បានយកលុយដែលឪពុកគាត់ឲ្យនោះយកទៅចាយវាយទៅលើរបស់ដែលមិនសមគួរនៅពេលដែលអស់គាត់ចាយវាយអស់ហើយហើយមានគ្រោះកើតឡើងធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកនឹងរកអាហារដល់ថ្នាក់គាត់ត្រូវតែទៅចិញ្ចឹមសាច់ជ្រូកវិញនោះគាត់បាននឹកឃើញដល់ឪពុករបស់គាត់ហើយគាត់បានគិតថាបើអញនៅជាមួយនឹងឪពុកនោះនឹងប្រសើរជាងទោះបីជាមិនបានរាប់ខ្លួនទៅជាកូនក៏ដោយក៏រស់នៅជាមួយនឹងឪពុកសមគួរជាងការរស់នៅបែបហ្នឹងហើយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរទៅផ្ទះវិញនៅពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរជិតដល់ផ្ទះគឺយើងឃើញការអស្ចារ្យមួយបង្កើតឡើងក្នុងនាមអ្នកជាឪពុក តើអ្នកនឹងគិតយ៉ាងណាបើសិនជាកូនរបស់អ្នកយកលុយលោកកដែលអ្នកខំរកខំត្រៀមទុកសម្រាប់អនាគតរបស់គាត់យកទៅចាយវាអស់តើអ្នកនឹងស្រឡាញ់តើអ្នកនឹងរាក់ទាក់កូននឹងវិញឬក៏យ៉ាងណាឬក៏អ្នកនឹងកាត់ការកូននោះចោលយើងឃើញនៅក្នុងរឿងព្រាបប្រដូចនេះឪពុកបានឃើញកូនពីចម្ងាយក៏រត់ទៅអោបកូនរបស់គាត់ហើយបានប្រាប់ឲ្យអ្នកដែលជាបំអ្នកបំរើរបស់គាត់មករៀបចំលើកដំណែងកូនរបស់គាត់នោះឲ្យคล้ายទៅជាកូនវិញទោះបីជាកូននោះមិនសមគួរនឹងទទួលដំណែងជាកូនវិញក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ឪពុកបានបង្ហាញត្រង់ឪពុកបានបំបត្តិនៅអំពើអាក្រក់ដែលកូននោះបានធ្វើហើយចាត់ទុកកូននោះដូចជាកូនដែលរស់ឡើងវិញពីស្លាប់ផងដែរ
1: បាទដូចយើងមើលទៅតាមរឿងនេះគឺអ្វីដែលមានកើតឡើងក្នុងរឿងនេះគឺសុទ្ធតែរឿងដែលគួរអស្ចារ្យមែនទែនយើងមើលបន្ទាប់ពីកូនប្រុសឬក៏កូនពៅវងវែងនេះគឺគាត់បានលាចាកពីឪពុកទៅណាគាត់បានទៅឆ្ងាយចាកចេញពីឪពុកទៅហើយយើងឃើញថាគាត់ត្រឡប់មកវិញទាំងសេចក្តីស្មោះគ្រប់យើងមើលអ្នកដែលចិញ្ចឹមជ្រូកណាមិនមែនគ្រាន់មិនមែនក្លិនល្អទេមិនមែនក្អប់ក្លិនទៅអប់ទេគឺយើងដឹងហើយអាហារជ្រូកចំណីជ្រូកគឺសុទ្ធតែគ្រឿងប្អូមប្អូមបាទអញ្ចឹងស្អុយស្អុយបាទអញ្ចឹងគឺមកវិញគឺទាំងខ្លួនស្អុយងងនឹងចឹងឯងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាឪពុកមកដល់គឺយើងមើលឪពុកវ័យចំណាស់បានរត់ទៅទទួលកូនហើយអបកូនហើយថើបទៀតយើងគិតមើលទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំងការអាណិតទាំងការពេញចិត្តរបស់ឪពុកទៅចំពោះកូនដែលកូនមានកំហុសដែលកូនធ្វើបាបដែលកូនធ្វើខុសធ្ងន់មែនទែនទៅលើឪពុកនេះហើយគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាការផ្ដល់មួយអំពីតម្លៃនៃការស្រឡាញ់ទៅកាន់មនុស្សម្នាក់គឺมันអាចគិតថ្លៃបានទេដូច្នេះហើយដូចយើងឃើញថានៅពេលដែលកូនពៅគាត់បាននឹកឃើញអំពីដំណើររឿងដែលថាបើសិនបើអ្នកបំរើរបស់ឪពុករបស់ខ្ញុំពួកគាត់បានបរិភោគគ្រប់គ្រាន់ឆ្អែតបាទដេកគេងលក់ស្រួលមិនចាំបាច់គិតអ្វីច្រើនខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅឲ្យឪពុកដើម្បីឲ្យឪពុករបស់ខ្ញុំសុំគាត់ដើម្បីធ្វើជាអ្នកបំរើវិញនៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញការកែប្រែចិត្តមួយដែលជាការកែប្រែចិត្តមួយដ៏អស្ចារ្យហើយបានបណ្ដាលមកពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបើយើងបានអានសិភៅអ្នកសេលិនជីវាយតាក់ទងនៅក្នុងរឿងនេះគឺអ្នកសេលិនជីវាយបានប្រាប់យើងថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានប្រាប់គាត់ឲ្យគាត់គិតថាគាត់គឺនឹងត្រឡប់មកវិញមករកឪពុកវិញហើយឪពុកនឹងទទួលគាត់យើងឃើញសម័យសពថ្ងៃដូចបងនិយាយខាងលើអញ្ចឹងថាទុបីបើដឹងថាកូនធ្វើអញ្ចឹងហើយកូនទៀមទាទៅសម្បត្តិពាក្យដាលហើយចំណេចនឹងគាត់ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងมันអាចមានសិទ្ធិដើម្បីមកជន់ផ្ទះនឹងទៀតទេអត់មានសិទ្ធិតែម្ដងប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងនេះគឺបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាការពេញចិត្តមួយដែលអង្អាចមែនទែន
2: បាទនេះគឺជាតំណាងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនៅពេលដែលមានទុបីជាអ្នកដែលសាងអំពើបាបតែម្នាក់គត់វិលមកផ្ទះវិលមកព្រះវិញក៏ព្រះនៅតែទទួលយកដូចជាកូនពៅវិញនឹងដែរយើងឃើញនៅក្នុងរឿងព្រះប្រដូចនេះយើងមានតួអង្គមួយទៀតគឺជាបងច្បងយើងឃើញនៅក្នុងរឿងព្រះប្រដូចនេះអតចរិតរបស់បងនៃប្អូននឹងគឺខុសផ្លាយពីអតចរិតរបស់ពុកចំពោះកូនគឺបងបែរទៅជាមានភាពអវិជ្ជមាននៅពេលដែលឃើញប្អូនមកវិញដូចបើសិនជាយើងគិតទូទៅដូចយើងសពថ្ងៃដែរមនុស្សទូទៅបងគិតដូចគ្នាមិនបានម្នាក់នឹងមកវិញមកមកធ្វើអីមិនបានឲ្យកៅវាពាក់មិនវាមកយកអារបស់ទ្រពយើងទៅទៀតទេអីអញ្ចឹងគំនិតរបស់បងច្បងនឹងគឺសមនឹងអ្វីដែលមនុស្សគិតក៏ប៉ុន្តែតើអ្វីដែលគាត់គិតនោះវាសមហេតុសមផលសម្រាប់រាជរបស់ព្រះឬក៏យ៉ាងណាយើងឃើញនៅក្នុងខចុងបញ្ចប់នៃជំពូក15ខ32ឪពុកបានប្រាប់ទៅកូនច្បងថាគួរឲ្យយើងស៊ីលៀងដោយអស់សុបាយទៅពីព្រោះប្អូនឯងនេះបានស្លាប់ឥឡូវរស់ឡើងវិញក៏បាត់បង់តែបានឃើញមកវិញហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាកូនច្បងគិតបែបមិនត្រឹមត្រូវតាមព្រះហឫទ័យនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយគំនិតរបស់មនុស្សលោកគឺខុសពីគំនិតរបស់ព្រះត្រង់ចំណុចនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នេះឯង
1: បាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺយើងតកតងទៅនឹងការដែលចាក់ចែងហើយត្រឡប់មកវិញបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងតែងឃើញពីសង្គមសប្តាហ៍ថ្ងៃដោយបងតែនិយាយអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាសម្រាប់គ្នាយើងសម្រាប់ក្រុមជំនុំរបស់យើងបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាមានក្រុមជំនុំណាម្នាក់ដែលគាត់បានចាក់ចែងពីយើងយូរហើយបាទចាក់ចែងពីយើងយូរហើយបើសិនជាថ្ងៃណាមួយគាត់ចង់ត្រឡប់មកថ្វាយបង្គំជាមួយនឹងយើងគាត់ចង់មកចូលរួមកម្មវិធីនៅថ្ងៃសប្បាហ៍ជាមួយនឹងយើងសូមយើងទទួលរាក់ទាក់គាត់ដូចជាព្រះបានទទួលរាក់ទាក់យើងដែរហើយដូចជាឪពុកបានលោតទៅអោបលោតទៅថឹបដល់កូនប្រុសដែលកំពុងតែមានពពពេញទៅដោយក៏អាប្រឡាក់ប្លុះនោះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់មួយដែលយើងទាំងអស់គ្នារៀនបានពីរឿងនេះហើយយើងរៀនបានពីព្រះទោះបីជាយើងទាំងអស់គ្នាមានបាបយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមិនអាចផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ដូចជាព្រះបានផ្ដល់មកឲ្យយើងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងមានមួយដើម្បីជួយដល់យើងឲ្យយើងអាចផ្ដល់នូវសេចក្តីស្រឡាញ់របស់បានមួយគឺព្រះយេស៊ូវសូមឲ្យយើងអធិស្ឋានសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវដើម្បីព្រះយេស៊ូវបានអាចធ្វើការក្នុងចិត្តយើងឲ្យយើងហ៊ានចែករំលែកសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំងអស់នេះបាទទៅកាន់ដល់ទី
2: បាទទៅមុខទៀតយើងឃើញចំណុចខចងចាំរបស់យើងដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសេផាណាជំពូក3ខ17គឺនៅត្រង់ខនេះយើងឃើញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់រាជរបស់ទ្រង់ខនេះបានចាប់ផ្ដើមដោយថាព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់នៅកណ្ដាលឯងព្រះទ្រង់គង់នៅកណ្ដាលរាជរបស់ទ្រង់គ្រាន់តែចំណុចនេះមួយគឺយើងឃើញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះចំពោះរាជរបស់ទ្រង់តែទ្រង់សុខចិត្តគង់នៅកណ្ដាលមនុស្សដើម្បីឲ្យមនុស្សអាចឃើញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់យើងឃើញផងដែរថាព្រះទ្រង់មានអំណរចំពោះរាជរបស់ទ្រង់ហើយអ្វីបានព្រះទ្រង់មានអំណរចំពោះយើងព្រះទ្រង់បានបង្កើតយើងមកព្រះស្រឡាញ់យើងដោយសារទ្រង់បង្កើតយើងតាមរូបអង្គរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់យើងគឺធំធេងមហាហូហៀហើយអំណររបស់ទ្រង់នឹងបានពោពេញឡើងនៅពេលចុងបញ្ចប់នៃផែនដីតែពេលដែលព្រះទ្រង់នឹងមកយករាជរបស់ទ្រង់ទៅនៅជាមួយនឹងទ្រង់ហើយដើម្បីក្លាយទៅជាគ្រួសារតែមួយរួមគ្នាជាមួយនឹងព្រះ
1: យើងឃើញថានៅពេលដែលយើងបានសិក្សាអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់គឺយើងបានរៀនសិក្សារួចមកហើយអំពីមេរៀនទី1របស់យើងមេរៀនទី2របស់យើងគឺថាតកតងទៅនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់គឺប្រៀបដូចជាមួនកំពុងតែក្រាបកូនបាទការពារកូនដោយចំអេងស្លាប់ហើយតកតងទៅនឹងឪពុកនិងកូនហើយតកតងទៅនឹងប្តីប្រពន្ធបាទនៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញតកតងទៅនឹងក្នុងខព្រឹកកាពី1គឺនៅក្នុងព្រឹកកាពីអេពីសូជំពូក5ខ25រហូតដល់ខ28បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺបាននិយាយតកតងទៅនឹងប្តីនិងប្រពន្ធអឺសេចក្តីស្រឡាញ់តកតងជាមួយនឹងប្តីប្រពន្ធថាតើព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងដូចម្តេចខ្លះអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺបានសម្ដែងថាបុរសរាល់គ្នាអើយចូលស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លួនដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់ដល់ពួកជំនុំហើយបានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសផងដើម្បីឲ្យទ្រង់បានញែកពួកជំនុំចេញជាបរិសុទ្ធដោយបានលាងសម្អាតនឹងទឹកគឺជាព្រះបន្ទូលប្រយោជន៍នឹងថ្វាយពួកជំនុំនេះដល់ព្រះអង្គទ្រង់ជាពួកជំនុំដ៏ឧត្តមឥតប្រឡាក់ឥតជ្រួញឬមានអ្វីឲ្យដូចឡើយគឺឲ្យបានបរិសុទ្ធហើយឥតកន្លែងបន្ទោសបានវិញត្រូវឲ្យប្តីស្រឡាញ់ប្រពន្ធបែបយ៉ាងនោះឯងគឺដូចជាស្រឡាញ់រូបកាយរបស់ខ្លួនដែរអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លួននោះក៏ឈ្មោះថាស្រឡាញ់ដល់ខ្លួនឯងហើយនៅក្នុងខនេះគឺបានប្រាប់យើងបង្រៀនយើងតកតងទៅនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់រវាងប្តីហើយនឹងប្រពន្ធគឺស្រឡាញ់ឲ្យចេះលះបង់គឺស្រឡាញ់ឲ្យចេះអត់ធ្មត់គឺទ្រាំទ្រទាំងអស់ស្រឡាញ់ទាំងអស់ទទួលយកទាំងអស់បាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នាតកតងទៅនឹងប្តីប្រពន្ធបាទព្រោះឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តជាមួយនឹងគ្នាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះផ្ដល់តម្លៃដូចជាព្រះបានផ្ដល់តម្លៃឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានៅផងដែរ
2: ហើយកន្លែងនេះក៏លោកពូលក៏បញ្ជាក់ថាចូលស្រឡាញ់ដល់ប្រពន្ធរបស់យើងដូចព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់ព្រះវិហាររបស់ទ្រង់ដែរអញ្ចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងគឺត្រូវតែឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់យើងផងដែរ
1: តើយើងអាចគោប្រហាតីរបស់ព្រះយ៉ាងដូចម្តេចបាន
2: បាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក15ខ8ហើយនិងខ9បង្រៀនយើងថាយើងអាចគោប្រហាតីដល់ព្រះបានយ៉ាងមកជារបស់មនុស្សអក្រក់គឺជាសេចក្តីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែសេចក្តីអធិដ្ឋាននៃមនុស្សទៀងត្រង់ជាទីគោប្រហាតីដល់ត្រង់វិញផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់មនុស្សអក្រក់ជាសេចក្តីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែទ្រង់ស្រឡាញ់ចំពោះអ្នកណាដែលដើរតាមសេចក្តីសុចរិតវិញតើយើងអាចគោប្រហាតីដល់ព្រះបានអត់បានយើងឃើញនៅក្នុងខនេះថាមនុស្សអក្រក់គឺទោះបីជាយ៉ាញ់បូជាទោះបីជាថ្វាយដង្វាយប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏នៅតែជាសេចក្តីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះដែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកទៀងត្រង់គ្រាន់តែការទិដ្ឋានក៏ជាការគោប្រហាតីរបស់ទ្រង់ហើយការដើរតាមសេចក្តីសុចរិតនោះក៏ជាការគោប្រហាតីដល់ព្រះផងដែរ
1: ហើយយើងឃើញថានៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺយើងឃើញតកតងទៅនឹងពាក្យ4ឃ្លាគឺដើរទន្ទឹមគ្នាយើងឃើញពាក្យគេហៅថាយ៉ាញ់បុជាមនុស្សអក្រក់ហើយនឹងសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់មនុស្សសុចរិតហើយយើងឃើញពាក្យផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់មនុស្សអក្រក់ហើយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះអ្នកណាដែលសុចរិតបាទអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺដើរទន្ទឹមគ្នាយើងមើលក្នុងយើងឃើញថាក្នុងគម្ពីរសុភាសិតគឺតែងតែមានបញ្ហាចូលហើយមានដំណោះស្រាយបាទអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងនេះគឺព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់មែនទែនដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាគោរពនៅព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះគឺយើងមានតែពាក្យអធិស្ឋានហើយនឹងស្រឡាញ់ចំពោះអ្នកណាដែលដើរតាមសេចក្តីសុចរិតវិញបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាពាក្យអធិស្ឋានវាល្អជាជាងយ៉ាញ់បូជាទៅទៀតយើងអាចឃើញថានៅក្នុងខព្រះគម្ពីរ1ដែលបានសម្ដែងថាត្បិតយ៉ាញ់បូជាគឺវាមិនអាចយកឈ្នះលើការប្រព្រឹត្តរបស់យើងបានទេព្រោះថាតើការស្វែងយ៉ាញ់បូជាមួយដោយគ្មានការប្រព្រឹត្តតាមដោយគ្មានការគ្រប់ប្រតិបត្តិតាមព្រះក៏វាប្រយោជន៍ដែរបាទទោះបីយើងធ្វើអាក្រក់យ៉ាងណាបើពេលយើងផ្សាយទាំងវាយយ៉ាញ់បូជាព្រះលែងទោសអីណាបាទក៏ប៉ុន្តែព្រះកន្លែងនេះគឺព្រះចង់បានមានបន្ទូលថាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអធិដ្ឋានដោយសេចក្តីទៀងត្រង់បាទការប្រព្រឹត្តយើងរបស់យើងនឹងទៀងត្រង់កុំឲ្យតែយើងធ្វើខុសក៏ណាយោដងវាយថ្វាយយ៉ាញ់បូជាឲ្យព្រះលើកនឹងទោសឲ្យអញ្ចឹងព្រះអត់ចង់ឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងទេបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគោប្រាថ្នារបស់ព្រះគឺយើងមានតែប្រើពាក្យអធិស្ឋានហើយយើងឆ្លាញ់អ្នកដែរដើរតាមនៅសេចក្តីសុចរិតបើយើងរៀននៅមេរៀនត្រីមាសមុនគឺយើងឃើញថាសេចក្តីសុចរិតនោះគឺជាព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងបើយើងឆ្លាញ់អ្នកណាដែលដើរតាមសេចក្តីសុចរិតគឺយើងឆ្លាញ់អ្នកណាដែលដើរតាមព្រះយេស៊ូវនេះឯងបាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះគម្ពីរចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយល់គឺជាគំលឹះមួយដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាបានឈានទៅការអរព្រះនឹងគប់ព្រះហត័យជាមួយនឹងយើង
2: បាទយើងអាចគប់ព្រះហត័យដល់ព្រះបានហើយក៏យើងអាចคล้ายទៅជាមនុស្សដែលរស់នៅតែត្រូវទៅតាមព្រះហត័យរបស់ទ្រង់ផងដែរដូច្នេះហើយយើងឃើញបើសិនជាគ្មានព្រះមកជួយដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតរបស់យើងគឺយើងមិនអាចមានលក្ខណ្ឌឬក៏ចំណុចណាដែលអាចបង្ហាញថាយើងគឺជាការគោរពព្រះហត័យរបស់ព្រះបានឡើយពីមុនដែលយើងគិតឬក៏ធ្វើអ្វីក៏ដោយគឺព្រះទ្រង់បានលុបព្រះខុសរបស់ទ្រង់មកជួយរៀបចំឲ្យយើងមកជួយផ្ដល់គំនិតដល់យើងមកជួយបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ចំពោះយើងដូច្នេះហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមចំពោះ5ខ8ដែលយើងបានអានពីសប្ដាហ៍មុនដែរគឺព្រះទ្រង់បានស្រឡាញ់យើងពីមុនតែយើងបានទាំងដឹងខ្លួនថាយើងប្រព្រឹត្តខុសទៀតផងដូច្នេះហើយបានទោះបីជាយើងនៅប្រព្រឹត្តអំពើបាបក៏ដោយព្រះទ្រង់បានលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់ដើម្បីជួយសង្គ្រោះយើងពីអំពើបាបទាំងនោះក៏ប៉ុន្តែយើងអាចបានជួបជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទវិញតាមរយៈសេចក្តីជំនឿដែលសេចក្តីជំនឿរបស់យើងទៅកាន់ទ្រង់គឺនាំឲ្យយើងអាចคล้ายទៅជាមនុស្សដែលមានការបំផ្លាស់បំប្រែ
1: ជាងអស់អ្នកណាដែលទទួលព្រះអស់អ្នកណាដែលយកព្រះទទួលយកអីសាញ់របស់ព្រះទៅដាក់ក្នុងចិត្តរបស់ពួកគាត់ដោយសេចក្តីជំនឿនោះព្រះទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះបានคล้ายទៅជាកូនរបស់ព្រះហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់នោះបានคล้ายទៅជាមនុស្សដ៏សុចរិតនោះផងដែរហើយយើងឃើញថានៅពេលដែល ព្រះអង្គទ្រង់យាងមកវិញជាលើកទី2នោះព្រះអង្គទ្រង់នឹងបានបំផ្លាស់បំប្រែរូបកាយហើយនឹងចិត្តគំនិតរបស់ពួកគាត់ឲ្យคล้ายដូចជារូបអង្គទ្រង់នោះដូចគ្នា
2: ដូច្នេះហើយយើងឃើញថាកិច្ចការនៃការប្រលោះរបស់ព្រះគឺមិនមែនគ្រាន់តែសម្រាប់យើងទេគឺវាកើតឡើងនៅខាងក្នុងចិត្តរបស់យើងទៀតផងអញ្ចឹងនេះគួរតែជាគោលបំណងរបស់យើងដែលសារព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ទ្រង់មានអំណរនៅពេលដែលទ្រង់ឃើញគាត់តែទង្វើបន្តិចបន្តួចរបស់យើងដើម្បីឲ្យคล้ายទៅជាមនុស្សល្អគឺទ្រង់ចង់ឲ្យយើងឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ហើយទោះបីជាទង្វើនោះតិចយ៉ាងណាក៏ដោយគឺនេះគឺជាការឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយក៏ប៉ុន្តែអ្នកអាចសួរព្រះវិញថាខ្ញុំមិនសមគួរនឹងព្រះស្រឡាញ់ទេតើព្រះអាចស្រឡាញ់ខ្ញុំបានតាមរយៈអ្វី
1: នៅពេលដែលយើងបាននិយាយតកតងទៅនឹងរបៀបនៃការកុបហត្តីរបស់ព្រះហើយយើងបានរៀនអំពីតកតងទៅនឹងគោលការណ៍ឬក៏គោលដៅរបស់យើងគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់នៅតែសព្រះតីទោះបីយើងធ្វើរឿងបន្តិចបន្តួចចំពោះព្រះអង្គយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះនៅតែគោរពតីជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាគឺយើងឃើញនៅក្នុងរឿងមួយគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក9ខ17រហូតដល់ខ29គឺជារឿងមួយរឿងដែលតកតងទៅនឹងពួកសិស្សព្រះយេស៊ូវហើយនឹងព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃមួយនៅពេលដែលពួកសិស្សព្រះយេស៊ូវគេកំពុងតែធ្វើការដេញអារិយឲ្យចេញពីក្មេងម្នាក់បាទអញ្ចឹងគឺអារិយបានជន់ឬក៏បានចូលទៅក្នុងក្មេងម្នាក់នោះហើយធ្វើឲ្យក្មេងម្នាក់នោះមិនអាចដេកបានមិនអាចពួនបានមិនអាចលេងអ្វីនឹងគេបានគឺជន់ប្រកាច់បែកពពោះមាត់រហូតដល់ថ្នាក់ឪពុករោថ្នាំរោអីក៏មិនអាចធ្វើអ្វីបាននៅពេលនោះពួកសិស្សក៏បានទៅអធិដ្ឋានហើយដើម្បីដេញអារិយនោះក៏ប៉ុន្តែអារិយមិនព្រមចេញទេនៅពេលនោះពួកសិស្សក៏បានឲ្យព្រះយេស៊ូវអញ្ជើញព្រះយេស៊ូវមកហើយអញ្ជើញឲ្យព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្វើការអស្ចារ្យហើយនឹងដេញអារិយនេះចេញពីកូនក្មេងម្នាក់នេះនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានដេញអារិយចេញពីកូនម្នាក់នេះបានកូនក្មេងម្នាក់នេះបានសម្រេចនៅពេលនោះមនុស្សទាំងអស់គេក៏បានសួរហើយដូចជាពួកសិស្សរបស់ព្រះក៏បានសួរទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវថាតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យកូនក្មេងម្នាក់នេះឬក៏អារិយបានចេញពីកូនក្មេងម្នាក់នេះគឺយើងឃើញថាវាមានរឿងដំណើរដើមតោងមួយដែលអាចជួយឲ្យក្មេងម្នាក់នេះបានរួចផុតពីអំណាចនៃអារិយគឺនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទៅដល់នោះគឺព្រះយេស៊ូវក៏បានជួបនឹងឪពុករបស់ក្មេងម្នាក់នេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានជួបជាមួយនឹងឪពុករបស់ក្មេងនេះឪពុកក៏បានទូលទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវថាព្រះអង្គអើយសូមជួយទូលបង្គំផងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ថាអូអ្នកមានអ្នកដែលមានជំនឿតិចអើយធ្វើម៉េចនឹងអាចដេញអារិយនេះបានបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះឪពុករបស់ក្មេងនេះក៏បានទូលក៏បានស្រែកប្រាប់ទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវថាព្រះអង្គអើយសូមជួយបំពេញនៅរលសេចក្តីជំនឿឬក៏កន្លែងខ្វះខាតឲ្យទូបង្គំផងដើម្បីទូនទោសទូបង្គំបានរួចពីអំណាចនៃអារិយនេះនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវក៏បានព្យាបាលហើយក្មេងនោះក៏បានជាទៅនេះគឺជារឿងមួយដើម្បីឲ្យយើងឃើញថាអំពើតិចតួចចំពោះព្រះទ្រង់សព្វព្រះតីជាមួយរបស់ទាំងអស់នោះ
2: បាទហើយយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មិនបានមានបន្ទូលទៅឪពុកនោះថាអូឥឡូវទៅផ្ទះសិនចាំពេលមានសេចក្តីជំនឿរឹងមាំសិនចាំមកវិញព្រះយេស៊ូវមិនចាំបាច់ត្រូវការឲ្យយើងបង្វឹកសេចក្តីជំនឿរបស់យើងឲ្យរឹងមាំទើបទ្រង់ជួយយើងឡើយគឺយើងឃើញដូចសេចក្តីជំនឿរបស់ឪពុកដែលទួតិចបំផុតទៅលើព្រះគ្រីស្ទគឺព្រះយេស៊ូវអាចយកសេចក្តីជំនឿនោះទៅប្រើប្រាស់បានឲ្យជួយប្រោះឲ្យកូននោះរួចពីអំពើដែលអារិយកំពុងតែជន់កូននោះផងដែរដូច្នេះហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ឲ្យយើងមានសេចក្តីជំនឿដូចឪពុកនោះដែរទោះបីជាតិចក្តីឬក៏ច្រើនក្តី
1: នោះហើយទើបអាចធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាគប់នៅព្រះហត្ថរបស់ព្រះបាននោះផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាទោះបីជាយើងទាំងអស់គ្នាសប្តាហ៍នេះយើងរស់នៅក្នុងលោកីយ៍មួយដែលពុពេញទៅពើបាបយ៉ាងណាក៏ដោយយើងទាំងអស់គ្នាអាចគិតថាយើងជំនុំមានបាបយើងមិនអាចមានជំនឿយើងមិនអាចល្អគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យព្រះនឹងមកស្រឡាញ់យើងយើងមិនអាចល្អគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យព្រះនឹងមកគប់ព្រះតីជាមួយនឹងយើងបានទេប៉ុន្តែព្រះកាលនេះគឺព្រះទ្រង់បានបង្ហាញថាទោះបីតិចក្តីទួចក្តី ធំក្រៃព្រះទ្រង់នៅតែស្រឡាញ់យើងព្រះនៅតែគោប្រតិតមួយយើងបើយើងបានសិក្សានៅក្នុងសភៅថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងគឺនៅក្នុងពពួកដើមរបស់គេដើមមេរៀនហ្នឹងគឺគេបាននិយាយរឿងមួយតាក់ទងទៅនឹងរឿងក្មេងជាមួយនឹងឪពុកបាទអញ្ចឹងក្មេងម្នាក់នោះគាត់ក៏បានទិញកដោមួយសម្រាប់កដោតតូចមួយជូនឪពុកបាទសម្រាប់ថ្ងៃទិវានៃឪពុកហ្នឹងនៅពេលនោះឪពុកក៏បានតបនឹងកូនថាកូនអើយរបស់តិចតួចប៉ុណ្ណឹងមិនជូនពុកក៏បានដែរពុកអាចទិញបានខ្លួនឯងហើយអញ្ចឹងយើងមើលទៅមើលក្រោយនេះគឺវាមិនដូចអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើនោះទេបាទចុបៃតិចក៏ដោយធំក៏ដោយក៏ព្រះទទួលដែរប៉ុន្តែឪពុកនោះគាត់ថារបស់តិចតួចហ្នឹងប៉ាអាចទិញខ្លួនឯងបានដូចស្អីគឺទង្វើបែបនេះគឺចង់បញ្ជាក់ថាគាត់អត់ពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលកូនគាត់ឲ្យអាចដើមពើតិចតួចហ្នឹង
2: ដូច្នេះដោយដឹងថាយើងគប់ព្រះហត្ថីដល់ព្រះទោះបីជាសក្តីជំនឿយើងតិចទោះបីជាអ្វីដែលយើងមានសម្រាប់ត្រង់តិចយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងគួរតែធ្វើដោយលោកពូលគាត់បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ចំពុក5ខ9ដែលគាត់បានថាគាត់នឹងលុតដំរាងកាយរបស់គាត់ទាំងរាងកាយទាំងចិត្តគំនិតឲ្យគប់ព្រះហត្ថីដល់ព្រះដូច្នេះយើងគួរតែអធិដ្ឋានសូមព្រះឲ្យទ្រង់បំផ្លាស់បំប្រែគំនិតរបស់យើងអត្តចរិតរបស់យើងកាយវិការរបស់យើងពាក្យសម្ដីរបស់យើងឲ្យគប់ដល់ព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់យើងមិនអាចធ្វើការងារនេះបានដោយខ្លួនឯងឡើយគឺយើងមានតែពឹងផ្អែកទៅលើព្រះតែមួយប៉ុណ្ណោះដែលទ្រង់មានអំណាចក្នុងការកែប្រែអត្តចរិតរបស់យើងបាន
1: ជាងបើសិនជាព្រះទ្រង់អាចកែប្រែអត្តចរិតរបស់យើងបានយើងក៏អាចហ៊ានទទួលនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយយើងក៏អាចហ៊ានផ្ដល់នៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងទៅកាន់អ្នកដទៃនោះផងដែរហើយនៅពេលណាដែលព្រះទ្រង់បានផ្លាស់ប្រែចិត្តគំនិតរបស់យើងឲ្យយើងបានមានចិត្តដូចជាព្រះយេស៊ូវដែលស្រឡាញ់មនុស្សជុំវិញខ្លួនហើយហ៊ានផ្ដល់ហើយហ៊ានលះបង់សម្រាប់អ្នកដទៃនោះគឺអំពើបាបគឺខ្លាចទៅជាអ្វីមួយដែលយើងនឹងស្អប់ដោយជាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានស្អប់អំពើបាបនឹងផងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់អំពីការដែលយើងអាចនឹងធ្វើឲ្យគប់ព្រះតីរបស់ព្រះហើយដោយសារតែយើងធ្វើមិនទៅព្រះទ្រង់សពព្រះតីជាមួយយើងគឺដោយសារតែការពេញចិត្តដោយសារតែការគប់ព្រះតីដោយសារតែការស្រឡាញ់នេះហើយទើបព្រះទ្រង់ហ៊ានលះបង់ដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបាននៅសេចក្តីសុចរិតដើម្បីអាចផ្លាស់ប្រែចិត្តគំនិតរបស់យើងឲ្យយើងក្លាយទៅជាមនុស្សដែលល្អអាចស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងហើយនឹងស្រឡាញ់អ្នកដទៃដូចជាព្រះអង្គទ្រង់បានស្រឡាញ់យើងទាំងអស់គ្នានៅផងដែរខ្ញុំបាទសូមមកបងប្អូនគ្នាសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអព្ភវិតាព្រះវិត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រមចាស់គង់នៅឯនគរឋានសួគ៌ដល់គង់ផុតអើយប្រងឯងគុណសូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ពលិថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំហើយទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីសិក្សានៅព្រមទូរបស់ព្រះអង្គផងដែរប្រងឯងក៏សូមព្រះអង្គជួយប្រទានពរហើយព្រះអង្គនូវប្រាជ្ញាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីសិក្សានៅព្រមទូរបស់ព្រះអង្គដើម្បីបានយល់ទាំងអស់គ្នាផងដែរគសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រមចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរនាក់សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
3: គ្មានអ្នកណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំជាងនេះគឺដែលអ្នកណានឹងបដូរជីវិតជំនួសពួកសម្លាញ់របស់ខ្លួននោះទេហើយដែលក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់យើងព្រមទាំងប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសយើងផងទុកជាដង្វាយហើយជាយ៉ាញ់បូជាសម្រាប់ជាក្លិនឈ្ងុយថ្វាយដល់ព្រះដូច្នេះព្រះគ្រីស្ទក៏បែបយ៉ាងនោះដែរដែលទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់មួយដងហើយដោយព្រោះបាបរបស់មនុស្សជាច្រើននោះទ្រង់នឹងលេចមកម្ដងទៀតក្រៅពីរឿងអំពើបាបគឺសម្រាប់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកដែលរងចាំទ្រង់ត្បិតអ្នកណាដែលចង់ឲ្យរួចជីវិតនោះនឹងបាត់ជីវិតទៅតែអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតដោយព្រោះខ្ញុំនោះនឹងបានជីវិតវិញការដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសុចរិតនឹងសេចក្តីយុត្តិធម៌នោះជាទីគោព្រះហឫទ័យដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាជាងយ៉ាញ់បូជាទៅទៀតចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាទៅរៀននៃបទដែលថាអញចង់បានសេចក្តីមេត្តាករុណាមិនមានយ៉ាញ់បូជាទេពីព្រោះខ្ញុំមិនបានមកដើម្បីនឹងហៅមនុស្សសុចរិតទេគឺមកហៅមនុស្សមានបាបឲ្យប្រែចិត្តវិញត្បិតមុនដំបូងខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នា តាមសេចក្តីដែលខ្ញុំបានទទួលដែរគឺថាព្រះគ្រីស្ទបានសគត់ដោយព្រោះបាបរបស់យើងរាល់គ្នាតាមបទគម្ពីរហើយថាទ្រង់ត្រូវគេបញ្ចុះក្នុងភ្នូរួចដល់ថ្ងៃទី3នោះទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញក៏តាមបទគម្ពីរត្បិតកូនមនុស្សក៏បានមកមិនមែនឲ្យគេបម្រើដែរគឺដើម្បីនឹងបម្រើគេវិញហើយនឹងឲ្យជីវិតខ្លួនទុកជាថ្លៃលោះមនុស្សជាច្រើនផងដែលទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសយើងរាល់គ្នាដើម្បីនឹងលោះយើងឲ្យរួចពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីទៅទាំងច្បាប់ហើយនឹងសម្អាតមនុស្សមួយពួកទុកដាច់ជារាសរបស់ផងទ្រង់ដែលឧស្សាហ៍ធ្វើការល្អចូលថ្វាយកិត្តិនាមដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងផលដំបូងពីសេចក្តីចម្រើនរបស់ឯងទាំងអម្បាលមានចុះក៏កុំអោយប្រគល់អវយវៈទាំងប៉ុន្មានរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅក្នុងអំពើបាបទុកដូចជាប្រដាប់ទុច្ចរិតនោះឡើយគឺត្រូវប្រគល់ខ្លួនទៅព្រះដូចជាបានរស់ពីស្លាប់នោះឡើងវិញហើយថ្វាយអវយវៈរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅព្រះទុកដូចជាប្រដាប់ប្រដាសុចរិតផងហើយដែលស្រឡាញ់ទ្រង់អស់ពីចិត្តអស់ពីប្រាជ្ញាអស់ពីប្រលឹងនិងអស់ពីកម្លាំងហើយដែលស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងដូចខ្លួនឯងនោះវិសេសលើសជាងអស់ទាំងដងវាយដុតនិងយ៉ាញ់បូជាទាំងប៉ុន្មានទៅទៀត

0: ចានិងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះម្ដងទៀតផងដែរចា។ចាកម្មវិធីអាហារសុខភាពនៅថ្ងៃនេះគឺបានបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបធ្វើទឹកតែពីសណ្ដែកសៀងហើយនិងពីអង្ករ។តើយើងនឹងធ្វើរបៀបម៉េចអញ្ចឹងគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមាននេះជាសណ្ដែកសៀងដែលខ្ញុំបានលីងរួចជាស្រេច។ហើយនេះជាអង្ករដែលខ្ញុំបានលីងវារួចជាស្រេចដូចគ្នាអញ្ចឹងមិនដឹងទៅតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនចង់ឲ្យវារៀងខ្មៅយ៉ាងនេះបន្តិចក៏បានឬមួយក៏អង្ករដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងលីងរួចជាស្រេចយើងចាប់ផ្ដើមបុកដើម្បីឲ្យវាម៉ដ្ឋចា៎អ្នកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបុកអញ្ចឹងពេលដែលយើងបុកនោះយើងលាយវាឲ្យបានស្មើគ្នាបើមិនដូច្នេះយើងដាក់សណ្ដែកសៀងយើង2លាព្រាគឺយើងត្រូវដាក់អង្ករ2លាព្រាដូចគ្នាដើម្បីឲ្យទឹកតែយើងចាញ់មកគឺវាមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់យើងបុកតតែម៉ត់ពីព្រោះថាសណ្ដែកសៀងនឹងគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍ល្អច្រើនណាស់ចាយើងឃើញថាអង្ករហើយនឹងសណ្ដែកសៀងរបស់យើងគឺបានបុកម៉ត់រួចជាស្រេចនេះគឺជាអ្វីដែលយើងទទួលបានចាំបន្តមកទៀតនោះគឺយើងបានដាក់ដាំទឹកដើម្បីឲ្យយើងធ្វើតែទទួលទានចាឥឡូវនេះគឺទឹកនាងខ្ញុំបានដាំរួចជាស្រេចដូចគ្នាយើងឃើញថាពេលដែលយើងដាក់សណ្ដែកសៀងហើយនឹងអង្ករដែលបុកជាមួយគ្នានឹងគឺយើងដាក់រយៈពេល5ឬក៏10នាទីដើម្បីឲ្យវាចេញជាតិហើយយើងទទួលបានទឹកតែដែលឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចាតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនទៅតាមទឹកតិចឬទឹកច្រើនឥឡូវនេះនាងខ្ញុំដាក់3ស្លាបព្រាយើងឃើញថាឡោតគឺវាមានក្លិនឈ្ងុយចាញ់ពីសណ្ដែកសៀងហើយនឹងអង្កររបស់យើងយើងអាចហៅថាកាហ្វេបួសក៏បានឬមួយក៏តែចាឡោនេះនាងខ្ញុំបានដាក់ហើយយើងទុកវារយៈពេល10ឬក៏5នាទីនោះយើងនឹងទទួលបានតែឬកាហ្វេដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់អញ្ចឹងយើងឃើញថាទឹកតែសណ្ដែកសៀងជាមួយអង្ករគឺបានរួចជាស្រេចឈ្ងុយឆ្ងាញ់គួរឲ្យចង់ទទួលទានអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចអនុវត្តបានតាមគេហដ្ឋានហើយធ្វើឲ្យយើងទទួលបានសុខភាពល្អចា៎អ្នកខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមព្រះប្រទានពរ
1: Basen kyum su tha mean away bangkat jungu ro ko away to a jungu ba ha yeung tha mai ro ro ko yeum ma dang kam net ba yeung man men ni ye am pi krotna toi bat dai bat jung ro ko relie ro ko a anang khang krau marian ngai ni ani jungu jungu ro ai chui bai rong doi mahari doi chungu khnong khu kbal mien chumnoi muoy tveu ai prahal 92% chungu nang away net vichia sa kompong meu kompong rian sop thngai ni kei tha stress doi nyai nyai noi khnong chet pu pipa no nyom noi tae at អត់ដឹងភាសាត្រឹមត្រូវសម្រាប់ភាសាខ្មែរសម្រាប់ stress ប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាស្គាល់ភាស stress អត់អូវិតានីយ៉ាហ្នឹង stress រាល់ថ្ងៃអូអីអីកើតឡើងអូ stress តើយើងអត់ចង់អត់អានទៅអ្នកណាម្នាក់ឬក៏ប្រមាណអ្នកឬក៏យើងចង់សងសាត់គេទាំងពីរមុខហ្នឹងធ្វើឲ្យជំងឺនៅក្នុងខ្លួនយើងបើហើយយើងអាចចង់ជឿយើងថាជំងឺមកពីមេរោគជំងឺខ្លះមកពីមេរោគមែនប៉ុន្តែខ្លួនយើងអាចបណ្ដេញមេរោគដោយសារប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងបើសិនយើងមាន stress ច្រើនវាធ្លាក់ខ្សោយវាបានប្រឆាំងជាមួយមេរោគតើអញ្ចឹងបញ្ហាមែនតើជាបញ្ហា stress ឬក៏យើងអត់ចង់អត់អានទៅគេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងអត់អានប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអាយុបលថាមានពេលវេលាសូមអានទំនប់ទំកាងចំពុក37ហើយ38ពីព្រោះក្នុងទំនប់ទំកាងហ្នឹងនិយាយច្រើនអំពីខ្វល់ខ្វាយអំពី stress អំពីទុយខឹងជាមួយអ្នកណាខូចគេដូចគ្នាហើយយើងក៏អ្នកសុចរិតយើងធ្លាក់យើងបញ្ហាហើយគេក៏ស្រួលយើងក៏អត់ស្រួលទំនប់ទំកាងតែពីចំពុះហ្នឹងនិយាយច្រើនហើយពិសេសចំពុះ38និយាយអំពីនៅពេលយើងមានអំពើបាបនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតើយើងអត់លន់តួទៅព្រះយើងអត់ទទួលការអត់អន់ទោសពីព្រះពីធ្វើទុកនៅក្នុងខ្លួនយើងច្បាស់ច្បាស់នៅក្នុងទំនប់ទំកាងពីហ្នឹងអតីតនេះខ្ញុំស្ដាប់រឿងមួយអំពីស្ត្រីម្នាក់គាត់ខំធ្វើត្រូវទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់គាត់ហាត់ប្រានគាត់អត់ហូបសាច់គាត់អត់ញ៉ាំកាហ្វេគាត់អត់ញ៉ាំស្រាគាត់អត់ជក់បារីគាត់ធ្វើល្អល្អរាល់ថ្ងៃគាត់មានការងារធ្វើគាត់ជានហោះទៅគ្រប់ប្រទេសគាត់អ្នកមានគាត់អត់មានអត់មានខុសអីសោះនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ប៉ុន្តែពេលគាត់អាយុចាស់ហើយ50ជាងក៏ចាប់ប្រមានដុំនៅក្នុងពង្កោះក៏មហារីកកងកដៅហើយនៅកលៀនដែរពីរដុំក៏ឆ្ងល់មិនចេះខ្ញុំមានអញ្ចឹងបើខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើល្អខ្ញុំខំការពារសុខភាពមែនទែនហើយមិនចេះខ្ញុំមានអញ្ចឹងក៏នឹកឃើញថាពេលអាយុ18ឆ្នាំគាត់មានសម្បត្តិមកពីមន្តីពេទ្យប្រាប់គាត់ថាយើងចង់ប្រកាសឲ្យអ្នកដឹងដំណឹងថាពេលអ្នកឯងអាយុ6ខែកងាអាយុ6ខែអ្នកនៅក្នុងក្រុមធ្វើបទពិសោធន៍នៅក្នុងមន្តីពេទ្យម៉ាក់បារបស់គាត់អត់ប្រាប់គាត់ទេមិនដឹងថាគេដឹងឬក៏អត់ប៉ុន្តែតាំងតាំងពេលអាយុ18គេបង្កំរិទ្ធស្មីនៅកពីព្រោះស្រីហ្នឹងគាត់កើតមកគាត់ធំកូនក្បៃ4គីឡូជាងហើយគេធ្វើបទពិសោធន៍សាកមើលថាបង្កំរិទ្ធស្មីពេលនៅកងាទូចទូចអាចកាពីកុំអាចធំបទពិសោធន៍អត់ល្អណាបើគេធ្វើអញ្ចឹងសពថ្ងៃប្រហែលហ្នឹងនោះឯងចាប់ដាក់ក្នុងគុកហើយប៉ុន្តែសម័យហ្នឹងគេធ្វើហើយគេផ្ញើសម្បត្តិថាចាំមើលប្រហែល50ឆ្នាំក្រោយទៀតប្រហែលអ្នកកាមហារិកមកពីបង្កំរិទ្ធស្មីតើកុំលះទៅរោថតសួរថតអីអេកូសអីស្អីណាបងប្អូនពីព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យយើងមានមារីកនៅក្រៅបើយើងដូចការយើងធ្វើទិកបំផាត់កុំទៅរលអតិតទៅថតទៅថតទៅថតតើគាត់ពីសម័យហ្នឹងពីអាយុ18ទៅមុខគាត់ខំប្រឹងថែរក្សាខ្លួនគាត់ថាបើសិនខ្ញុំមានមារីកខ្ញុំចង់ឈ្នះហើយដល់អាយុ50មានមែនក៏ខឹងខឹងជាមួយគ្រូពេទ្យធ្វើបទពិសោធន៍ខឹងជាមួយម៉ាក់បាខឹងជាមួយគ្រប់មនុស្សតែសារគាត់ខំប្រឹងហើយឈ្នះអត់បានទៅពេលគាត់ដឹងហើយគ្រូពេទ្យរបស់គាត់ថាខ្ញុំដឹងថាអ្នកមានសុខភាពល្អខំប្រឹងធ្វើល្អខ្ញុំឲ្យអ្នកមាន6ខែបានសាកមើលសិនបាទអាចឈ្នះក្នុង6ខែយើងអាចធ្វើឆ្នាំបង្រិតស្មីទៀតឬក៏ ខ្ញុំលេបសម្រាប់មករីកទេតើគាត់ចេះតែទៅទៀតវិញគាត់ចាប់បាន swing rope ខ្វះអីនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងជីវិតសម្រាប់ព្យាបាលហើយខ្វះអីហេតុអីគាត់ធ្លាក់ដល់មានមករីកតើគាត់ទៅមួយកន្លែងខ្ញុំអត់ស្គាល់កន្លែងណាអានេះនៅអាមេរិកហើយគេណែនាំឲ្យគាត់គិតអំពីនៅក្នុងចិត្តមានអារម្មណ៍អ្វីខ្លះហើយគាត់តំឃើញថាមានអារម្មណ៍ខឹងច្រើននៅក្នុងចិត្តអត់បានអត់អន់ទោសគេគាត់ខឹងជាមួយម៉ាក់បាគាត់ខឹងជាមួយគ្រូពេទ្យធ្វើបទពិសោធន៍គាត់ខឹងជាមួយអ្នកទាំងអស់នៅមន្ទីរពេទ្យគាត់ខឹងជាមួយមនុស្សទាំងអស់ហើយពេលគាត់យល់អញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមសំតោសំតោតែព្រះពីព្រោះគាត់ខាងជាមួយគេហើយអត់អន់តោគេខ្លះគាត់ទៅផ្ទាល់ខ្លួនអត់អន់តោគេខ្លះគាត់អត់បានជួបគេមុខទៅមុខគាត់មានតែអាយតែព្រះហើយខ្ញុំអត់អន់តោគេហើយក្នុង6ខែគាត់ជាអត់ប្រាថ្នាំអត់ប្រាជាតិគេមីឬក៏បាំងរិទ្ធស្មីទៀតអូឯងក៏ជាក៏ប្រាធម្មជាតិឬឈើដោយរមៀតឬឈើអេបសេងហើយក៏ជាគាត់ថាបើសិនគាត់អត់លះបង់ពីចិត្តរបស់គាត់ច្បាស់ជាមិនជាទេច្បាស់ជាស្លាប់តើអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យយើងយល់ថាយើងអាចធ្វើល្អតាមផ្លូវរបស់ព្រះតាម New Start អាហារល្អហាត់ប្រានទឹកពន្លឺថ្ងៃស្អីស្អីហើយទុកចិត្តលើព្រះប៉ុន្តែអានឹងជួយឲ្យជាបណ្ដាសន្សានបើសិនយើងទុកកំហឹងនៅក្នុងចិត្តឬក៏យើងអត់អន់ទោសគេហើយយើងទាំងអស់គ្នាមានអ្នកណាធ្វើបាបទៅយើងមែនអត់មានអត់អត់មានទេមានតែខ្ញុំមានអ្នកណាធ្វើបាបដល់ខ្ញុំច្បាស់ជាមានយើងមានអ្នកណាធ្វើបាបចិត្តយើងឬក៏ធ្វើបាបដល់ខ្លួនយើងយើងត្រូវអត់អន់ទោសគេបើយើងអាចជួបគេយើងអត់ដានទោសគេតលបើយើងមិនអាចជួបគេយើងអាចសរសេរសម្បត្តិទៅគេយើងអាច call ទៅគេយើងអាចអធិដ្ឋានទៅព្រះថាព្រះអើយខ្ញុំអត់ដានទោសអ្នកនេះអ្នកនោះសម្រាប់ជាបាលមែនតែននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងធ្វើពេលណាធ្វើរាល់ថ្ងៃពីព្រោះរាល់ថ្ងៃយើងជួបអ្នកណាយើងជួបបញ្ហាយើងជួប away ធ្វើបាបចិត្តយើងឬក៏ធ្វើបាបខ្លួនយើងតើអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃយើងត្រូវអត់អន់ទោសគេអាចសាកមើលអត់បានសាកមើលហើយសូមព្រះឲ្យយើងយល់អំពី of what about you អំពីមុនឆ្នាំមុនមុនរបស់យើងពីទូចមកប្រហែលពេលយើងនៅទូចគេធ្វើបាបអាក្រក់ឬក៏ធ្វើអីដល់យើងហើយយើងអត់យល់ឬក៏អត់ចាំប៉ុន្តែវានៅក្នុងចិត្តរបស់យើងតែយើងសូមព្រះឲ្យនឹកឃើញ away កាលឡើងពីមុនរហូតដល់រៀងរាល់ថ្ងៃសូមអត់អន់ទោសគេសូមបាត់ stress នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងសូមឲ្យយើងជាមែនតែនពីព្រោះថ្ងៃព្រះយេស៊ូវជាយើងមកហើយយើងត្រូវមានរឹងមាំនៅក្នុងខ្លួនសម្រាប់ឆ្លងក្នុងថ្ងៃហ្នឹងមុនព្រះយើងមករហូតដល់ព្រះយាងមក សូមព្រះទៀមពៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យសាកមើលអត់អន់ទៅទាំងអស់គ្នា
2: តាជឿទុកចិត្តព្រះមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ដូចជានាំឲ្យមានសេចក្តីសុខនៅក្នុងចិត្តនាំឲ្យមានភាពស្ថិតស្ថេរនិងសន្តិភាពផ្ដល់នូវការចេះអភ័យទោសឲ្យគ្នានាំឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងជួយដោះស្រាយនៅរាល់បញ្ហាស្មុគស្មាញផ្សេង
3: ៗដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ទាំងនេះសូមជឿទុកចិត្តថាព្រះយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះយើងដូចជាឪពុកសូមជឿជាក់ថាព្រះមិនដែលបោះបង់ចោលយើងទេសូមអធិដ្ឋានចេញពីក្នុងចិត្តទៅកាន់ព្រះសូមបើកចិត្តទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងលក្ខណៈជាមិត្តសូមនិយាយទៅកាន់ព្រះនៅរឿងគ្រប់យ៉ាងនៃជីវិតរបស់អ្នកសូមធ្វើតាមដំបូន្មានរបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិងសូមយកចិត្តទុកដាក់ដល់អ្នកដទៃដែរ
2: ក្នុងកំឡុងពេល COVID-19 នេះដើម្បីកាត់បន្ថយនៅការឆ្លងរីករាលដាលយើងអាចអធិដ្ឋានឬថ្វាយបង្គំព្រះនៅតាមផ្ទះរបស់យើងរៀងរៀងខ្លួនបានបាទស្រឡាញ់សុខភាពសូមអនុវត្តជាមួយយើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះ
4: នោះបរិះអញដែលបានហៅតាមឈ្មោះអញគេបន្ទាបខ្លួនហើយអធិដ្ឋានរោគអញព្រមទាំងងាកបែរចេញពីផ្លូវអាក្រក់របស់គេនោះអញនឹងស្ដាប់ពីលើឋានសួគ៌ហើយនឹងអត់ទោសអំពើបាបរបស់គេទាំងមើលស្រុកគេឲ្យជាផងដូច្នេះចូលប្រែចិត្តហើយវិលមកចុះដើម្បីឲ្យបាបរបស់អ្នករលគ្នាបានលុបចេញប្រយោជន៍ឲ្យមានពេលលំហើយមកពីពោះព្រះអង្គម្ចាស់បើយើងលន់ទួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងបើយើងថាយើងមិនដែលធ្វើបាបសោះនោះឈ្មោះថាយើងធ្វើឲ្យទ្រង់ទៅជាអ្នកកុហកវិញហើយព្រះបន្ទូលទ្រង់មិននៅក្នុងយើងទេអ្នកណាដែលគ្របបាំងការរំលោភរបស់ខ្លួននោះនឹងមិនចម្រើនឡើងទេតែអ្នកណាដែលលន់តួហើយលះបង់អំពើនោះនឹងប្រទះបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញព្រះអង្គម្ចាស់មិនផ្អាកសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ដូចជាមានអ្នកខ្លះគិតស្មាននោះទេគឺទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអត់ធ្មត់នឹងយើងរាល់គ្នាវិញដោយមិនចង់ឲ្យអ្នកណាមួយវិនាសឡើយគឺចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានប្រែចិត្តវិញចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាទៅរៀននៃបទដែលថាអញចង់បានសេចក្តីមេត្តាករុណាមិនមែនយ៉ាញ់បូជាទេពីព្រោះខ្ញុំមិនបានមកដើម្បីនឹងហៅមនុស្សសុចរិតទេគឺមកហៅមនុស្សមានបាបឲ្យប្រែចិត្តវិញមិនត្រូវឲ្យហែកអោខ្លួនទេគឺត្រូវហែកចិត្តវិញហើយវិលមកឯព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអានចុះត្បិតទ្រង់ប្រកបដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីមេត្តាករុណាទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយក៏មានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរណ៍ទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្ដាយដោយត្រូវវាយផ្ចាល់គេដែរពេលវេលាបានសម្រេចហើយនគរព្រះជិតមកដល់ដូច្នេះចូលប្រែចិត្តហើយជឿដំណឹងល្អចុះដូច្នេះខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាក៏មានសេចក្តីអំណរនៅមុខពួកទេវតានៃព្រះយ៉ាងនោះដែរដោយសារមនុស្សបាបតែមួយនាក់ដែលប្រែចិត្តវិញចូលប្រយ័ត្នខ្លួនបើបងប្អូនធ្វើបាបនឹងអ្នកត្រូវឲ្យអ្នកបន្ទោសដល់គាត់បើគាត់ប្រែចិត្តមកវិញនោះចូលអត់ទោសដល់គាត់ចុះបើគាត់ធ្វើបាបនឹងអ្នក7ដងក្នុងមួយថ្ងៃហើយត្រឡប់មកនិយាយនឹងអ្នក7ដងថាខ្ញុំប្រែចិត្តហើយនោះត្រូវឲ្យអ្នកអត់ទោសដល់គាត់ជាកំខានព្រោះសេចក្តីព្រួយដែលគាត់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះនោះរមែងនាំឲ្យប្រែចិត្តឡើងប្រយោជន៍ឲ្យបានសង្គ្រោះជាសេចក្តីដែលមិនត្រូវស្ដាយឡើយតែសេចក្តីព្រួយរបស់លោកីនោះបង្កើតសេចក្តីស្លាប់វិញ
5: ហើយការព្យាបាលហ្នឹងគឺមានចំណងជើងថាការស្ពងជើងដោយទឹកក្តៅឬក៏ការស្ពងជើងដោយទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនសម្រាប់ការព្យាបាលដោយទឹកក្តៅហ្នឹងគឺការព្យាបាលអាចជួយទៅដល់ដូចជាការផ្ដាសាយយើងនឹងហៅថាមនុស្សគ្រប់គ្នាពេលខែកត្តាជាដូចជាអាកាសធាតុប្រែប្រួលគឺមានជំងឺក្តៅឬក៏ផ្ដាសាយហើយការស្ពងជើងហ្នឹងក៏អាចជួយបានដែរហើយម្យ៉ាងទៀតនៅពេលដែលយើងគិតច្រើនឬ stress ក៏អាចជួយបានដូចជាយើងឈឺក្បាលចំពោះអ្នកដែលមានបញ្ហាក្រពះដូចជាការរំលាយអាហាររបស់ពួកគាត់អត់មាន ប្រកដីគាត់អាចស្ពងជើងនឹងបានដែរហើយអាចជួយដល់ដូចជាការឈឺកស្ពឹកមុខឈាមច្រមុះឬក៏ stress ឬក៏មានសម្ពាធឈាមខ្ពស់ក៏អាចស្ពងជើងផងដែរហើយសម្រាប់ការធ្វើគឺយើងត្រូវការឧបករណ៍ដូចជាកន្សែងកន្សែង2ហើយនឹងកន្ធុងនៅខាងក្រោមកន្ធុងដែលមានទឹកហើយនឹងទឹកក្តៅហើយនឹងកៅអីនៅទីនេះហើយសម្រាប់ការធ្វើមុនដំបូងយើងត្រូវតែដាំទឹកក្តៅឲ្យពុះ100អង្សាសេដើម្បីក្តៅហើយពេលនៅពេលដែលយើងដាំទឹកហើយយើងត្រូវតែលីទឹកនឹងជាមួយនឹងទឹកក្តៅនៅក្នុងកន្ធុងដែលល្មមនឹងជើងយើងដែលអាចដាក់ជើងចូលបានទឹកក្តៅលីជាមួយនឹងទឹកត្រជាក់ដើម្បីឲ្យបានក្តៅអ៊ុនអ៊ុននៅពេលដែលយើងចាក់ទឹកហើយគឺយើងឲ្យអ្នកជំងឺរបស់យើងអង្គុយនៅលើកៅអីហើយយើងឲ្យគាត់នឹងដាក់ជើងរបស់គាត់នៅក្នុងកន្ធុងទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុននឹងនៅពេលដែលគាត់ដាក់ជើងនឹងរួចហើយគឺយើងត្រូវយកកណាត់ធំល្មមដែលអាចគ្របកន្ធុងចិត្តដើម្បីកុំឲ្យទឹកក្តៅនឹងឆាប់ត្រជាក់ទៅវិញហើយក្នុងការស្ពងជើងហ្នឹងគឺវិធីសាមញ្ញយើងគ្រាន់តែរង់ចាំរយៈពេល20ទៅ30នាទីពេលដែលនៅពេលដែលអ្នកជំងឺត្រាំជើងឬក៏ស្ពងជើងរួចហើយយើងអាចដកជើងគាត់ចេញពីធុងទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនតបមកយកទឹកត្រជាក់ធម្មតាចាក់លើជើងគាត់ពេលដែលយើងចាក់ទឹកត្រជាក់នៅលើជើងរបស់គាត់ហើយយើងក៏យកកណាត់ដើម្បីជូតសម្អាតជើងរបស់គាត់ហើយបន្ទាប់ពីជូតសម្អាតជើងរបស់អ្នកជំងឺហើយក៏យើងត្រូវឲ្យអ្នកជំងឺរបស់យើងហ្នឹងផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យគាត់កុំឲ្យមានភាពក្តៅនៅក្នុងខ្លួនអីចឹងឲ្យគាត់ត្រជាក់បន្ទាប់ពីការស្ពងជើងធ្វើឲ្យរួចរាល់យើងក៏ត្រូវតែរៀបចំរបស់របរទុកវិញកុំឲ្យធ្វើហើយយើងទុកពីវាលទឹកក្តៅអីអាចរលាកអីចឹងហើយយ៉ាងទៀតគឺសម្រាប់អ្នកជំងឺអត់មានឲ្យគាត់ធ្វើហើយងើបនៅពេលដែលគាត់ស្ពងហើយគឺអត់ត្រូវឲ្យគាត់ងើបដើរអីធ្វើអីខ្លួនឯងគឺឲ្យគាត់សម្រាកនៅមួយកន្លែងឬក៏គេរយៈពេល30នាទីទៅ60វិនាទីស្មើនឹងកន្លះម៉ោងទៅជា1ម៉ោងហើយសម្រាប់នេះផងដែរការស្ពងជើងមានករណីពិសេសគឺអាចស្ពងបាន

0: គឺមានសារៈសំខាន់ច្រើនគឺយើងមិនបាច់ប្រើថ្នាំពេទ្យនៅពេលដែលយើងឈឺក្បាលព្រោះភាគច្រើនមនុស្សឲ្យតែគាត់មិនថាជាខ្ញុំពេលក្តៅខ្លួនឬឈឺក្បាលតែងតែដល់រោថ្នាំប៉ារ៉ាជាពិសេសប៉ុន្តែថ្នាំប៉ារ៉ាអាចជួយយើងតែមួយពេលនៅពេលក្រោយនឹងមានផលប៉ះពាល់ផ្សេងដោយសារតែថ្នាំមានមុខពីរប៉ុន្តែការប្រើស្ពង់ពីប្រើទឹកដើម្បីស្ពង់ជើងគឺអត់មានបញ្ហាទេគឺអាចជួយយើងបានហើយសង្ឃឹមថានៅចុងក្រោយនេះសង្ឃឹមថាប៉ាម៉ាក់ឬក៏លោកយាយលោកតាឬបងប្អូនបងបងអាចស្ពង់ជើងឲ្យអ្នកនៅផ្ទះជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះថាយើងទទួលយកអំណោយទានមកពីព្រះដើម្បីចែករំលែកសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅអ្នកដទៃចាសសូមអរគុណ
1: មិសមែងខ្ញុំឃើញក្មេងនៅឆ្នាំបតីគេតាទៅមើលផ្កាកណ្ដាលជាមួយគ្នាដាមជួព្រះចង់ឃើញយើងជាមនុស្សចាស់ធ្វើដូចគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់អធិប្បាយអំពីការអធិដ្ឋានរបស់ព្រះយេស៊ូវមុនព្រះយេស៊ូវទៅឋានសួគ៌វិញនឹងក្នុងការអធិដ្ឋាននេះខ្ញុំឃើញព្រះយេស៊ូវបានទីជាបង្រៀនយើងអំពីការដឹកនាំផ្នែក Christian ពីព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីត្រង់បង្រៀនសាវិតសម្រាប់ឲ្យគេចេះត្រាប់តាមត្រង់ពិសេសត្រង់ចង់ឲ្យសាវិតរបស់ត្រង់ស្រឡាញ់ដូចព្រះស្រឡាញ់យើងថ្ងៃនេះយើងចង់អានពីយ៉ូហានជំពូក17ប៉ុន្តែមុនយើងទៅទីនោះខ្ញុំចង់អានខខ្លះទៀតសសំបាទៅយ៉ូហានជំពូក13ខ34 John chapter 13 verse 34ខ្ញុំចង់លើកទុកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខំអានព្រះគម្ពីររាល់ថ្ងៃសម្រាប់ស្គាល់ព្រះស្គាល់ផ្លូវរបស់ព្រះនឹងពេលយើងមកថ្ងៃបរិស័ទនឹងអ្នកអធិប្បាយ how super ចម្ពោះនឹងកយើងឆាប់រើពីព្រោះយើងស្គាល់ព្រះគម្ពីរយើងច្បាស់ហើយ Okay យ៉ូហានចម្ពោះ13ខ34ខ្ញុំឲ្យសេចក្តីបញ្ញត្តិមួយថ្មីដល់អ្នករាល់គ្នាគឺឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកត្រូវឲ្យស្រឡាញ់គ្នាដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដែរព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងស្រឡាញ់ទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែអត់ឲ្យយើងស្រឡាញ់ទៅវិញទៅមកដូចមនុស្សនៅផែនដីនេះស្រឡាញ់ទៅវិញទៅមកដូចព្រះស្រឡាញ់យើងអូអធិដ្ឋាននៅក្នុងយ៉ូហានជំពូក17យើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនឹងពេលយើងសិក្សាពីជំពូកនោះយើងអាយុអំពីតើយើងត្រូវធ្វើអីពេលយើងស្រឡាញ់ដោយព្រះបើហើយយើងគិតបើយើងស្រឡាញ់ដោយព្រះយើងអត់ធ្វើបាបគេត្រូវហើយប៉ុន្តែសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជ្រៅជាងនោះច្រើននឹងពេលយើងខំសិក្សាពីយ៉ូហានជំពូក17នឹងសំព្រះវិធានបរិសុទ្ធជួយបង្រៀនយើងយើងអាចឃើញអ្វីព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើសម្បាព្រះគម្ពីរភាសាចំពុក5ខ1និងខ2 Ephesians chapter 5 verse 1 and 2ដូច្នេះចូលត្រាប់តាមព្រះដូចជាកូនស្ងួនពៀរហើយដាក់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់យើងព្រមទាំងប្រកបព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសយើងផងទុកជាដំបាយហើយជាយ៉ាងបូជាសម្រាប់ជាក្លិនឈ្ងុយថ្វាយដល់ព្រះសូមចាប់អារម្មណ៍អំពីពាក្យត្រាប់តាមព្រះក្នុងគំនិតរបស់បងប្អូនពេលយើងឮពាក្យត្រាប់តាមព្រះយើងមានគំនិតយ៉ាងម៉េចលោកផលចង់ឲ្យយើងធ្វើអីត្រាប់តាមព្រះមានន័យថាដើរតាមព្រះឬវាមានន័យថាធ្វើដូចព្រះឬវាទាំងពីរអ្វីខ្ញុំយល់ពីខន

0: នេះលោកផលចង់ប្រាប់យើងធ្វើដូចព្រះតើយើងអាចធ្វើដូចព្រះបានអត់បានបើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយយើងនឹងជួយយើងនៅអេពីសូតចំពោះ5កូពីយើងឃើញហើយដាក់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយជាព្រះគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់យើងព្រមទាំងប្រកបព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសយើងផងដាក់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអានេះមិនស្រួលប៉ុន្តែបើយើងឲ្យព្រះនៅក្នុងយើងទាំងយើងនៅក្នុងព្រះយើងអាចដាក់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានសំតើយូហានជំពូក20ខ21 John chapter 20 verse 21បងប្អូនបានឃើញខ្ញុំប្រាខនេះច្រើនពីព្រោះអានេះការងារព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើយ៉ូហានជំពូក20ខ21រួចព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគេម្ដងទៀតថាសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខសាន្តខ្ញុំចាត់អ្នករាល់គ្នាឲ្យទៅដូចជាព្រះបិតាបានចាត់ឲ្យខ្ញុំមកដែរអ្វីខ្ញុំចង់ឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍នៅខនេះកន្លែងចង់ខនេះថាខ្ញុំចាត់អ្នករាល់គ្នាឲ្យទៅព្រះមានសិទ្ធចាត់ឲ្យយើងទៅអត់ត្រង់មានបើយើងឲ្យព្រះមានសិទ្ធពីយើងទទួលព្រះក្នុងជីវិតរបស់យើងពីយើងគឺទទួលព្រះជាព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងយើងប្រកបសិទ្ធទៅព្រះហើយសម្រាប់នាំជីវិតយើងទៅតាមផ្លូវរបស់ត្រង់និងព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងទៅធ្វើអីព្រះយេស៊ូវថាដូចជាព្រះបិតាបានចាត់ឲ្យខ្ញុំមកដែរតើយើងធ្វើអីពេលយើងទៅយើងទៅសម្រាប់បង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបើយើងចង់បង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយើងត្រូវការត្រាប់តាមព្រះយើងត្រូវការធ្វើដូចព្រះយេស៊ូវឥឡូវយើងទៅយ៉ូហានជំពូក17យើងអត់បានមើលទាំងអស់ពីព្រោះពេលខ្ញុំមើលជំពូកនេះខ្ញុំបានរកសាមសិបពីរចំណុចអំពីការដាក់នោមប៉ុន្តែម៉ោងនេះយើងអត់មានគ្រប់មកពេលសម្រាប់និយាយអំពីសាមសិបពីរចំណុចប៉ុន្តែយើងចាប់ផ្ដើមយើងមើលខ្លះយ៉ូហានជំពូក17 copy we're looking at John 17 and verse 2ដោយជាទ្រង់បានប្រទានឲ្យព្រះរាជបុត្រាមានអំណាចលើគ្រប់ទាំងមនុស្សដើម្បីនឹងប្រទានជីវិតដល់នៅអស់កលជានិច្ចដល់អស់អ្នកដែលទ្រង់បានប្រទានមកព្រះរាជបុត្រាដែរពេលព្រះយេស៊ូវមកផែនដីនេះទ្រង់មានសិទ្ធិនៅលើមនុស្សជាមនុស្សព្រះអើយនឹងទ្រង់ប្រើសិទ្ធិនោះសម្រាប់ធ្វើអីសម្រាប់ជួយនាំគេទទួលជីវិតអកលជនិកមនុស្សច្រើននៅផែនដីនេះគេចូលចិត្តមានសិទ្ធិនៅលើមនុស្សសម្រាប់ប្រើគេពេលខ្លះម៉ៃអូចូលចិត្តប្រើសិទ្ធិសម្រាប់ប្រើកូនបើក្រប្រើកូនសម្រាប់បង្រៀនគេឲ្យគេមានជីវិតល្អអានោះអត់បញ្ហាប៉ុន្តែប្រើគេសម្រាប់មានជីវិតស្រួលខ្លួនឯងអានោះអត់ត្រូវនៅទីនេះព្រះយេស៊ូវបានអធិដ្ឋានទៅព្រះបិតានឹងនិយាយអំពីសិទ្ធព្រះឲ្យទ្រង់នឹងទ្រង់ប្រាប់យើងក្នុងការអធិដ្ឋាននោះព្រះប្រើសិទ្ធនោះសម្រាប់ជួយមនុស្សទទួលជីវិតព្រះឲ្យយើងសិទ្ធតាសិទ្ធធ្វើជាកូនរបស់ព្រះសិទ្ធប្រើនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងពេលយើងប្រើនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងប្រើអំណាចរបស់ព្រះប៉ុន្តែយើងប្រើសម្រាប់អីសម្រាប់យើងឬសម្រាប់គេយើងអត់ដាល់ឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយម៉ាកុសលូកាយ៉ូហាន ព្រះប្រើសិទ្ធិរបស់ទ្រង់សម្រាប់ជួយខ្លួនឯងទ្រង់ប្រើសិទ្ធិរបស់ទ្រង់សម្រាប់ជួយអ្នកដទៃអ្នកជាខាងបើយើងជាអ្នកដឹកនាំល្អក្នុងគ្រួសាររបស់ព្រះយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍អំពីខ្លួនយើងយើងចាប់អារម្មណ៍អំពីគេសម្រាប់ជួយឲ្យគេស្គាល់ព្រះជួយឲ្យគេទទួលជីវិតអកលប៉ុន្តែយើងជាមនុស្សនឹងមនុស្សបើព្រះអត់ខ្វងនៅជាចិត្តចាប់អារម្មណ៍អំពីខ្លួនឯងអ្វីយើងចង់បានយើងរើផ្លូវសម្រាប់ទទួលអនុប៉ុន្តែបើយើងឲ្យព្រះខ្វងនៅអ្វីយើងចង់បានយើងចង់បានសម្រាប់ជួយអ្នកដទៃឲ្យគេស្គាល់ព្រះមកខបៃយ៉ូហានជំពូក17និងខបៃ We're looking at John 17:3នេះជាជីវិតដ៏អស់អកលជានិចគឺឲ្យគេបានស្គាល់ដល់ត្រង់ដូចជាព្រះពិតតែមួយនិងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលត្រង់បានចាត់ឲ្យមកផងយើងឃើញទីនេះម្ដងទៀតព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យមនុស្សទទួលជីវិតអកលអនុមោលហេតុព្រះយេស៊ូវរួចនៅនៅផែនដីយើងពីព្រោះត្រង់ចង់ឲ្យយើងទទួលជីវិតអកលនឹងពេលយើងទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះយើងចង់រស់ដោយព្រះយេស៊ូវយើងចង់រស់សម្រាប់ជួយឲ្យអ្នកផ្សេងទទួលជីវិតអកលដែរមកខ4យ៉ូហានជំពូក17ខ4 John 17:4ទូបង្គំបានតម្កើងត្រង់នៅផែនដីទូបង្គំបានបង្ហើយការដែលត្រង់ប្រកល់មកឲ្យធ្វើនៅខនេះមានពីរចំណុចទី1ព្រះយេស៊ូវរស់នៅផែនដីនេះសម្រាប់ទាំងកាងត្រង់នឹងបើយើងជាអ្នកដឹកនាំល្អក្នុងគ្រួសាររបស់ព្រះគ្រីស្ទយើងរស់នៅសម្រាប់ទាំងកាងត្រង់មិនសម្រាប់ខ្លួនឯងពេលយើងទាំងកាងឡានាមរបស់ត្រង់ត្រង់ធ្វើការបង្កើងនាមរបស់អ្នកយើងអត់ត្រូវការធ្វើខ្លួនឯងប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញមនុស្សច្រើនគេចង់អួតខ្លួនអំពីអ្វីគេធ្វើអនុមិនការងាររបស់យើងបើយើងជាកូនរបស់ព្រះការងាររបស់យើងជាទំកាំងនាមរបស់ព្រះអួតអំពីអ្វីព្រះធ្វើពេលយើងអួតអំពីអ្វីព្រះធ្វើពេលយើងស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះព្រះបានអួតអំពីយើងវិញអនុល្អជាងយើងអួតខ្លួនឯងបើយើងមើលលោកយ៉ូបក្នុងសៀវភៅលោកយ៉ូបជំពូក1និង2សាតាំងនិយាយជាមួយព្រះនឹងមកពីលោកយ៉ូបគាត់ជាអ្នកធ្វើការតំខាងឡើងនាមរបស់ព្រះគាត់ជាមនុស្សសុចរិតស្មោះត្រង់ព្រះអួតអំពីលោកយ៉ូបប្រាប់សាតាំងមើលគាត់គាត់ជាមនុស្សល្អនឹងព្រះជួយប្រទានពរដល់គាត់ដែរយើងត្រូវការឲ្យមនុស្សស្គាល់ព្រះបើយើងចង់ធ្វើជាមនុស្សដឹកនាំល្អចំណុចទី2ទូបង្គំបានបង្ហើយការដល់ត្រង់ប្រកបមកឲ្យធ្វើខ្ញុំអត់ដឹងអំពីអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តែពេលខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំអត់សូវពូកែបង្ហើយការងារខ្ញុំចាប់ផ្ដើមខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើនេះឬធ្វើនោះបន្តែអត់ទាន់រួចចាប់ហើយខ្ញុំឃើញក្មេងនៅទីនេះច្រើនយើងឲ្យការងារធ្វើពេលរសៀលអត់ដល់មកដល់មកចាប់ហើយអត់ទាន់រួចការងារក្រោយពីលេងបាល់លេងបាល់ដល់មកហើយអត់បានចប់ព្រះឲ្យយើងធ្វើអីយើងឃើញហើយព្រះឲ្យយើងស្រឡាញ់ដោយព្រះស្រឡាញ់យើងការងារនោះយើងមិនអាចថាអស់ខ្ញុំធ្វើហើយ ពេលណាយើងមានមនុស្សនៅជុំវិញយើងយើងអត់ធន់ធ្វើរួចទេរហូតដល់ព្រះយាងមកវិញខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកូនក្មេងអ្នកចាស់យាយតាចង់បង្ហើយខាងងារព្រះអើយអនុជាបង្ហើយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអធិប្បាយបង្រៀនប្រាប់គេអំពីនគររបស់ព្រះជិតមកដល់ហើយអនុជាខាងងារព្រះបកលដល់យើងបាយនៅឃើញយ៉ូហានជំពូក20ខ21ព្រះថាអ្វីព្រះបដាអើយព្រះយេស៊ូវធ្វើនៅផែនដីនេះទ្រង់ឲ្យយើងធ្វើដែរសង្ឃឹមយ៉ាងឯចូលថ្ងៃព្រះយើងមកវិញនឹងយើងជួបព្រះយេស៊ូវយើងឯនិយាយដូចព្រះយេស៊ូវនឹងថាទូបង្គំបានបង្ហើយខាងងារទ្រង់ឲ្យហើយបើយើងអត់បានបង្ហើយយើងខ្មាស់កូនសាពេលយើងឮគ្រូថាធ្វើនេះធ្វើនោះពេលយើងបង្ហើយការងារនោះយើងធ្វើដោយព្រះយេស៊ូវដែរប៉ុន្តែបើយើងរវល់និយាយជាមួយគ្នានឹងយើងអត់បានធ្វើយើងអត់បានត្រាប់តាមព្រះដែរសាមូលយ៉ូហានជំពូក7ខ6John chapter 17 verse 6. Johan chapter 17 verse 6. I put net dal trung ban pratean ma tu bung kum om pi manu lok nu tu bung kum ban bak som daing ai ge squal praeneam trung. Net ting nu chia rabah pong trung. Hai trung ban pratean ke ma tu bung kum ke ko kantam prea pentu trung.នៅទីនេះព្រះយេស៊ូវនិយាយជាមួយព្រះបបិតាអំពីការងារត្រង់ធ្វើនៅទីនេះយើងឃើញព្រះបន្ទូលថានោះទូបង្គំបានបាក់សម្ដែងឲ្យគេស្គាល់ព្រះនាមត្រង់ពាក្យបាក់សម្ដែងមានន័យថាម៉េចអ្វីខ្ញុំយល់ថាព្រះយេស៊ូវរស់នៅដោយព្រះបបិតារស់នៅសម្រាប់ឲ្យគេស្គាល់ព្រះបើយើងចង់ធ្វើជាមនុស្សដែលនាំល្អក្នុងគ្រួសាររបស់ព្រះយើងសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកាយអតច្ចរិតរបស់យើងដូចអតច្ចរិតរបស់ព្រះពីព្រោះពេលអតច្ចរិតរបស់យើងដូចអតច្ចរិតរបស់ព្រះយើងអាចសម្ដែងអំពីព្រះអ្វីយើងនិយាយអ្វីយើងធ្វើអ្វីយើងគិតជួយឲ្យគេស្គាល់ព្រះច្បាស់នឹងយើងឃើញព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនគេដែរបង្រៀនឲ្យគេត្រាប់តាមព្រះយើងឃើញហើយទ្រង់បានប្រទានគេមកទូបង្គំគេក៏កាន់តាមព្រះបន្ទូលទ្រង់យើងត្រូវការបង្រៀនឲ្យគេចេះកាន់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់មិនមកពីគេខ្លាចប៉ុន្តែមកពីគេឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងពេលគេឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគេឃើញអំណររីករាយសេចក្តីសុខរបស់ព្រះក្នុងជីវិតយើងដែរនឹងគេចង់ត្រាប់តាមព្រះដូចយើងពីព្រោះគេចង់ទទួលសេចក្តីសុខនោះនឹងគេចង់ទទួលជីវិតអកលជាមួយយើងម៉ាថាយ28ខ19 Matthew 28:19ខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនទាំងអស់ក្មេងទូទៗដែលបានស្គាល់កូននេះហើយពីព្រោះកូននេះជាកូនព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងច្បាស់អំពីអ្វីត្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើពេលយើងរស់នៅនៅផែនដីនេះម៉ាថាយជំពូក28ខ19ដូច្នេះចូលទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានសិស្សនៅគ្រប់ទាំងសាព្រមទាំងធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកឲ្យដោយនៅព្រះនាមព្រះបបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះព្រះយេស៊ូវឲ្យយើងទៅធ្វើអីទៅបញ្ចុះបញ្ចូលសាវែតបើយើងចង់បញ្ចុះបញ្ចូលសាវែតយើងត្រូវការបង្ហាញព្រះសម្រាប់ឲ្យគេចូលជាមួយយើងនឹងពេលយើងរស់នៅពេលយើងត្រាប់តាមព្រះយើងបានបង្ហាញព្រះនឹងយើងជួយបញ្ចោះ បញ្ចោគេពីព្រោះអ្វីយើងមានគេចង់បានដែរយ៉ូហានជំពូក17ខ7 John chapter 17 verse 7យ៉ូហានជំពូក17ខ7អេឡានីគេដឹងថាគ្រប់ទាំងអស់ដែលត្រង់ប្រទានមកទូបង្គំនោះសត្វតែកើតពីត្រង់មកព្រះសិនយេអំពីសាវេតប៉ុន្តែយើងអាចយកខនេះនឹងនិយាយហួរពីសាវេតដែរគ្រប់ទាំងអស់ព្រះអើយយើងដឹងថារបស់ព្រះមនុស្សយើងនាំស្គាល់ព្រះគេរបស់ព្រះគេមិនមករបស់យើងសម្រាប់គ្រូគ្រូយើងបងរៀងកងកំមេងក្នុងថ្នាក់កងកំមេងនោះជាកងកំមេងរបស់ព្រះកងារព្រះអើយយើងធ្វើជានាំគេស្គាល់ព្រះគេមិនរបស់យើងទេគេរបស់ព្រះប៉ុន្តែយើងត្រូវការបង្ហាញឲ្យគេឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនឹងយើងត្រូវការយល់ថាគ្រប់ទាំងអស់ព្រះប្រកបឲ្យយើងពីរបស់ព្រះព្រះឲ្យយើងប្រើព្រះឲ្យយើងប្រើសម្រាប់ជួយមនុស្សស្គាល់ត្រង់ជួយមនុស្សទទួលព្រះជាព្រះសង្គ្រោះរបស់គេជួយមនុស្សទទួលជីវិតអកលក្នុងនគររបស់ព្រះវាខ្លះយើងធ្វើការសម្រាប់រូស៊ីមានលុយក្នុងកប៉ាល់ហើយសង្ឃឹមយើងដកតម្លៃដល់ផតមួយចេញហើយពីព្រោះអនុរបស់ព្រះមែនទែនអ្វីសល់ព្រះឲ្យយើងប្រាប៉ុន្តែព្រះមានសង្ឃឹមបើយើងជាកូនរបស់ព្រះបើយើងត្រាតាមព្រះយើងចង់ប្រានោះសម្រាប់បង្រៀកដល់កូនរបស់ព្រះយើងចង់ប្រានោះសម្រាប់ឲ្យមនុស្សស្គាល់ព្រះបន្តែយើងឲ្យថាអូបើខ្ញុំប្រើសម្រាប់ការងាររបស់ព្រះខ្ញុំអត់មានលុយគ្រប់សម្រាប់ខ្លួនឯងកំប្រួយបើយើងធ្វើការងាររបស់ព្រះព្រះបានប្រទានពរឲ្យយើងត្រូវការដាក់ព្រះទី1យើងទី2និងព្រះដាក់យើងទី1យើងអត់ត្រូវការកខ្វាយនៅយ៉ូហានជំពូក17ខ9John chapter 17 verse 9. Pre Yesus banta tu bengkum atitan ai ge men men atitan ai locate ku ai oh ne da trong ban pertien mak tu bengkum veng pi prua ge chi robos phong trong ba yeung chi ne dak nom knong krusa robos prea.នឹងយើងខ្លាយតេតដឹកនាំក្នុងគ្រួសាររបស់ព្រះពីយើងទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងហើយយើងជាក្មេងយើងនៅថាអ្នកដឹកនាំក្នុងគ្រួសាររបស់ព្រះពីព្រោះព្រះចង់ប្រោយយើងដឹកនាំឲ្យគេស្គាល់ព្រះព្រះចង់ឲ្យយើងត្រាប់តាមព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកផ្សេងពេលព្រឹកពេលយើងក្រោបពីដេកយើងអាចអធិដ្ឋានព្រះខ្ញុំត្រូវការនេះនេះនេះនេះនេះព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើដូចព្រះយេស៊ូវនឹងអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកផ្សេងសម្រាប់ជួយគេស្គាល់ព្រះពេលយើងអធិដ្ឋានសម្រាប់ក្រុមជំនុំយើងធ្វើទីនោះអ្នកជំនឿយើងអធិដ្ឋានសូមព្រះប្រោះជាអ្នកបាត់ទុកចិត្តយើងសូមព្រះជួយលើកទុកចិត្តគេពេលយើងធ្វើដូចនោះយើងត្រាប់តាមព្រះពីព្រោះយើងធ្វើតាមព្រះដែរយ៉ូហានជំពូក17ខ10 John 17:10 យ៉ូហានជំពូក17ខ10របស់ទូបង្គំទាំងអស់ជារបស់ផងត្រង់ហើយរបស់ត្រង់ទាំងប្រមាណក៏ជារបស់ផងទូបង្គំដែរទូបង្គំបានតកាងឡើងក្នុងគេព្រះយេស៊ូវបាននិយាយជាមួយព្រះបិតាម្ដងទៀតអំពីអ្វីត្រង់ឲ្យអ្វីព្រះបិតាឲ្យព្រះយេស៊ូវត្រង់ទទួលស្គាល់អ្នកនោះរបស់ព្រះប៉ុន្តែ ព្រះយេស៊ូវថាគេរបស់ទ្រង់ដែរពីព្រោះគេជាបងប្អូនក្នុងគ្រួសាររបស់ព្រះគ្រីស្ទខ្ញុំអានអោយទូបង្គំបានតកោងឡើងក្នុងគេខ្ញុំធ្លាប់ឃើញមនុស្សប្រើគេសម្រាប់តកោងឡើងខ្លួនឯងអានោះ copy away ព្រះយេស៊ូវនិយាយនៅទីនេះពេលព្រះយេស៊ូវពេលមនុស្សឃើញកូនរបស់ព្រះជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាការតមួយជាមួយគ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាសម្រាប់ទាំងខាងឡើងនាមរបស់ព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវទាំងខាងឡើងដែរនៅក្រោយក្នុងយ៉ូហានជំពូក17ព្រះយេស៊ូវបាននិយាយជាមួយព្រះបិតាអំពីពេលមនុស្សចូលតមួយបានមនុស្សនៅលោកនេះជួព្រះយេស៊ូវមកពីសាតានសួរពីព្រោះគេឃើញអំណាចរបស់ព្រះធ្វើការក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដែលតាមព្រះយើងត្រូវការជួយមនុស្សស្គាល់ព្រះចូលតមួយជាមួយគេពីព្រោះយើងមានចិត្តតមួយចិត្តនោះថាយើងចង់ត្រាប់តាមព្រះមិនសមែងខ្ញុំឃើញក្មេងនៅឆ្នាំមតីគេទៅទៅមើលផ្កាកាន់ដៃជាមួយគ្នាដាមជោព្រះចង់ឃើញយើងជាមនុស្សចាស់ធ្វើដូចគ្នាយើងអាចបានកាន់ដៃមែនទេបន្តែយើងធ្វើការជាមួយគ្នាដូចយើងតែមួយសម្រាប់ឲ្យមនុស្សស្គាល់ព្រះពេលយើងធ្វើដូចនេះយើងធ្វើដោយព្រះយេស៊ូវខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនហើយក្នុងយ៉ូហានជំពូក17ខ្ញុំឃើញ38ចំណុចអំពីធ្វើជាអ្នកដឹកនាំក្នុងគ្រួសាររបស់ព្រះគ្រីស្ទយើងមើលទៅចំណុចខ្លះហើយបានទេថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនឃើញខ្លះហើយនិងសង្ឃឹមបងប្អូនសិក្សាទៀតខ្លួនឯងពេលយើងមានបន្ទំណៃបាក់ទៅយ៉ូហានជំពូក17អតិថានសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយបង្រៀននិងអាននិងអតិថាននិងអាននិងអតិថានសម្រាប់យើងឲ្យឃើញគ្រប់ទាំងអស់ព្រះចង់បង្រៀនយើងពីជំពូកនេះជំពូក17ផ្លែកពីជំពូកផ្សេងក្នុងព្រះគម្ពីរពីព្រោះជំពូក17សត្វតែព្រះយេស៊ូវនិយាយជាមួយព្រះបិតាខ្ញុំអរគុណព្រះយ៉ូហានគាត់សរសេរសម្រាប់ឲ្យយើងស្ដាប់ព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋានពីព្រោះពេលយើងខំស្ដាប់យើងយល់អំពីចិត្តរបស់ព្រះយើងយល់អំពីសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់ព្រះនឹងខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនធ្វើតាមការសម្ពោរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅយ៉ូហានជំពូក14 15 16ព្រះយេស៊ូវថា away យើងសំពីព្រះក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះអើយខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនទាំងអស់អធិដ្ឋានសំព្រះជួយយើងចេះត្រាប់តាមព្រះដោយព្រះយេស៊ូវត្រាប់តាមព្រះបិតាសូមព្រះប្រទានពរអរគុណ
1: អាមេរិកខ្មៅមានដើមកំណើតនៅប្រទេសណាឥឡូវនេះយើងនឹងមកស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាអំពីមេរិកខ្មៅហើយនឹងអត្ថប្រយោជន៍របស់មេរិកខ្មៅមកលើសុខភាពមេរិកខ្មៅមានដើមកំណើតនៅតំបន់ត្រូពិចនៃប្រទេសឥណ្ឌាជាពិសេសឆ្នេរភាគនិរតីនៃរដ្ឋកេរាឡាវាត្រូវបានដាំដុះនៅទីនោះរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយហើយជាគ្រឿងទេសមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មបុរាណតាមពិតម្រេចខ្មៅពិតជាមានតម្លៃខ្លាំងណាស់នាសម័យបុរាណដែលគេហៅវាថាជាមាសខ្មៅមិនយូរប៉ុន្មានម្រេចខ្មៅក៏ត្រូវបានគេស្គាល់ទូទាំងប្រទេស វាគឺជាគ្រឿងទេសមួយដែលគេស្វែងរកច្រើនបំផុតនៅអឺរ៉ុបម្រេចខ្មៅមានអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនដោយសារសារធាតុ piperine ដ៏សកម្មរបស់វាដែលជាអ្វីដែលផ្ដល់រសជាតិហឹរបែបម្រេចហើយនេះគឺជាគុណសម្បត្តិរបស់ម្រេចខ្មៅដែលយើងនឹងរៀបរាប់ក្នុងពេលឥឡូវនេះ1ជួយទៅដល់ការរំលាយអាហារម្រេចខ្មៅជួយជំរុញទៅដល់ការផលិតអាស៊ីត hydrochloric នៅក្នុងក្រពះដែលជួយធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធរំលាយអាហារកាន់តែប្រសើរឡើងនិងមានការស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមផងដែរទី2ម្រេចខ្មៅសម្បូរទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងទៅនឹងអុកស៊ីតកម្មម្រេចខ្មៅបានផ្ទុកនូវវីតាមីន C ហើយនិងវីតាមីន A ដែលជួយបន្សាបរ៉ាឌីកាល់សេរីនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើង3មានលក្ខណៈសម្បត្តិពិសេសប្រឆាំងទៅនឹងការរលាកសារធាតុហឹរដែលហៅថា piperine ដែលមាននៅក្នុងម្រេចខ្មៅអាចជួយកាត់បន្ថយការរលាកនៅក្នុងខ្លួននេះអាចមានប្រយោជន៍នៅក្នុងស្ថានភាពដូចជាជំងឺរលាកសន្លាក់ឬក៏ជំងឺរលាករ៉ាំរ៉ៃផ្សេងៗទៀត4បង្កើនការស្រូបយកនៅសារធាតុចិញ្ចឹមម្រេចខ្មៅអាចបង្កើនលទ្ធភាពជីវៈនៃសារធាតុចិញ្ចឹមនិងអាហារបំប៉នមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យវាកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតទី5ជំនួយការសម្រកទម្ងន់ម្រេចខ្មៅត្រូវគេបានបង្ហាញថាវាជារុក្ខជាតិម្យ៉ាងដែលបង្កើនការរំលាយអាហារដោយការបំបែកកោសិកាខ្លាញ់វាអាចជួយគ្រប់គ្រងទៅលើការប្រមូលផ្ដុំនៃជាតិខ្លាញ់នៅពេលដែលយើងទទួលទានអ្វីចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងទី6ជួយដល់មុខងារខួរក្បាលឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងការសិក្សាមួយចំនួនបានបង្ហាញថាសារជាតិpiperine ដែលមាននៅក្នុងម្រេចខ្មៅដែលហឹរអាចបង្កើនមុខងារនៃការយល់ដឹងដោយការបង្កើតកម្រិត serotonin និង dopamine នៅក្នុងខួរក្បាលដែលអាចជួយទៅដល់អារម្មណ៍និងការចងចាំទី7មានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងទៅនឹងមេរោគម្រេចខ្មៅត្រូវបានគេបង្ហាញថាមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងទៅនឹងអតិសុខុម5ដែលមានន័យថាអាចជួយប្រឆាំងទៅនឹងបាក់តេរីដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់និងការឆ្លងនៃរោគផ្សេងៗទី8ជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមការស្រាវជ្រាវមួយចំនួនទៀតបានបង្ហាញថាម្រេចខ្មៅអាចជួយគ្រប់គ្រងទៅដល់កម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមដោយធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅភាពប្រែប្រួលអង់ស៊ុយលីនអត្ថប្រយោជន៍ទាំងនេះបង្ហាញពីភាពសម្បូរបែបនៃម្រេចខ្មៅសម្រាប់ជំនួយដល់សុខភាពទូទៅជាការពិតណាស់ការទទួលទានវាក្នុងកម្រិតមធ្យមគឺជារឿងសំខាន់ពីព្រោះថាអ្វីក៏ដោយឲ្យតែច្រើនពេកអាចមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដូចជារលាកដល់ផ្លូវរំលាយអាហារជាដើមឥឡូវនេះប្រធានបទរបស់នាងខ្ញុំដែលនិយាយអំពីម្រេចខ្មៅក៏ត្រូវបានបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
2: តើអ្នកណាគេខ្លះដែលត្រូវការប្រូតេអ៊ីនជម្រាបសួរចាស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយពីប្រធានបទអំពីប្រូតេអ៊ីននេះខ្ញុំដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាភាគច្រើនគឺបានឮពាក្យថាប្រូតេអ៊ីនដែលភាគច្រើនយើងតែងតែសិក្សាឃើញនៅក្នុងមេរៀនសុខភាពឬក៏ចំណីអាហារប្រូតេអ៊ីនគឺជាអ្វីដែលមនុស្សគ្រប់រូបតែងតែត្រូវការដើម្បីលូតលាស់ហើយវាក៏មានសារៈសំខាន់ក្នុងការព្យាបាលដូចជាការធ្វើឲ្យមុខរបួសរបស់យើងឆាប់ជាសះស្បើយនៅពេលដែលយើងមុតអ្វីមួយហើយម្យ៉ាងវិញទៀតវានឹងជួសជុលកោសិកាចាស់ៗរបស់យើងហើយបង្កើតជាកោសិកាថ្មីហើយប្រូតេអ៊ីនក៏រួមចំណែកក្នុងការជួយឲ្យឆ្អឹងរបស់យើងរឹងមាំនៅពេលដែលយើងបរិភោគចំណីអាហារណាដែលសម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនពិតប្រាកដណាប្រូតេអ៊ីនមនុស្សគ្រប់រូបគឺតែងតែត្រូវការប៉ុន្តែតើអ្នកណាគេខ្លះដែលត្រូវការប្រូតេអ៊ីនជាជាងមនុស្សធម្មតាគឺមានដូចជាអ្នករត់ប្រណាំងមនុស្សចាស់ក៏ដូចជាអ្នកដែលទៅតែជាសះស្បើយពីជំងឺអ្នកដែលវាកាត់គឺពួកគាត់ត្រូវការប្រូតេអ៊ីនខ្លាំងជាងយើងដែលជាមនុស្សធម្មតាហើយមនុស្សក្នុងផ្នែកផ្សេងផ្សេងដូចជាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះឬក៏បំបៅដោះកូនកត្តាអាយុនិងសកម្មភាពគឺធ្វើឲ្យយើងអាចដឹងថាតើយើងត្រូវការប្រូតេអ៊ីនប៉ុន្មាន ីព្រោះមនុស្សយើងគឺមានទូនីតិខុសៗគ្នាអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើការងារស្រាលអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើការងារធ្ងន់អញ្ចឹងប្រកបជាប្រូតេអ៊ីនមិនត្រូវការតម្រូវដូចគ្នានោះទេគឺមានអ្នកខ្លះគឺត្រូវការច្រើនហើយមានអ្នកខ្លះទៀតគឺត្រូវការតិចហើយអ្នកដែលត្រូវការប្រូតេអ៊ីនគឺយើងអាចរកឃើញនៅជាមួយនឹងកុមារដែលខ្វះប្រូតេអ៊ីនគឺជាកុមារដែលមានរាងស្គមហើយមានពោះធំព្រោះនៅតាមទីកន្លែងខ្លះគឺពួកគាត់មិនមានរបបបរិភោគគ្រប់គ្រាន់ដែលធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចទទួលទានប្រូតេអ៊ីនគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះហើយកុមារទាំងអស់នោះគឺអាចព្យាបាលបានទាល់តែពួកគាត់ទទួលទានប្រូតេអ៊ីនឲ្យបានច្រើនម្យ៉ាងវិញទៀតនៅពេលដែលមនុស្សយើងចាប់ផ្ដើមចាស់គឺធ្វើឲ្យបាត់បង់សាច់ដុំហើយអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើនោះគឺអ្នកត្រូវការទទួលទានប្រូតេអ៊ីនឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយកសាងនិងរក្សាទម្ងន់សាច់ដុំមួយវិញទៀតនោះឆ្អឹងរបស់អ្នកគឺត្រូវការប្រូតេអ៊ីនដើម្បីធ្វើឲ្យឆ្អឹងរឹងមាំគឺនៅពេលដែលមនុស្សយើងទទួលទានប្រូតេអ៊ីនគ្រប់គ្រាន់គឺអាចជួយការពារមិនឲ្យឆ្អឹងពុកហើយឆ្អឹងរបស់យើងក៏មិនងាយនឹងបាក់ផងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតនោះប្រូតេអ៊ីនក៏អាចជួយការពារមិនឲ្យយើងងាយនឹងឆ្លងមេរោគផ្សេងៗផងដែរការសិក្សាមួយចំនួនទៀតបានបង្ហាញថាការទទួលទានប្រូតេអ៊ីនក្នុងកម្រិតខ្ពស់គឺអាចជួយកាត់បន្ថយសម្ពាធឈាមឥឡូវនេះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាអាហារដែលមានប្រូតេអ៊ីនគឺមានដូចជាអ្វីខ្លះអាហារដែលសម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនគឺមានដូចជាស៊ុតគឺជាអាហារដែលសម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនដែលយើងអាចញ៉ាំទទេក៏បានឬក៏យើងយកវាទៅច្នៃធ្វើជាម្ហូបអ្វីផ្សេងដូចជានំក៏ដូចជាមុខម្ហូបផ្សេងផ្សេងទៀតស៊ុតគឺមានឥទ្ធិពលក្នុងការអភិវឌ្ឍខួរក្បាលហើយក៏មានសារធាតុប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្មដែលជួយការពារភ្នែកក៏ដូចជាការពារពីជំងឺភ្នែកនោះផងដែរក្រុមភ្នែកអ្នកជំនាញក៏បានណែនាំផងដែរថាយើងគឺមិនគួរញ៉ាំស៊ុត3គ្រាប់ក្នុងមួយសប្តាហ៍នោះទេគឺអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងលើសប្រូតេអ៊ីនមួយទៀតនោះគឺសណ្ដែកសៀងសណ្ដែកសៀងគឺមានជាតិខ្លាញ់ទាបហើយដូច្នេះគឺមនុស្សពេញវ័យគឺពួកគាត់ត្រូវការបរិភោគជាប្រចាំគឺវាពិតជាល្អមែនទែនហើយវាក៏ល្អសម្រាប់ស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះផងដែរពីព្រោះវាជួយការពារការខូចខាតនៃប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទភាគច្រើនអ្នកគិតថាប្រូតេអ៊ីនគឺយើងអាចរកឃើញនៅក្នុងសាច់ប៉ុន្តែតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាប្រូតេអ៊ីនក៏យើងអាចរកឃើញនៅក្នុងក្របធនជាតិហើយយើងក៏ដឹងថាការទទួលទានសាច់ច្រើនពេកក៏វាមិនល្អដែរសម្រាប់សុខភាពយើងដូច្នេះហើយយើងអាចសាកល្បងបរិភោគជាមួយនឹងក្របធនជាតិបន្លែផ្លែឈើធម្មជាតិដែលធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងមានសុខភាពល្អវិញដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវការប្រូតេអ៊ីនគ្រាន់តែមានមនុស្សខ្លះត្រូវការតិចអ្នកខ្លះក៏ត្រូវការច្រើនឥឡូវនេះប្រធានបទរបស់នាងខ្ញុំដែលនិយាយអំពីប្រូតេអ៊ីនក៏ត្រូវបានបញ្ចប់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយល់ដឹងអំពីប្រូតេអ៊ីនហើយនឹងព្យាយាមទទួលទានឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់កុំឲ្យលើសនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
3: ខ្ញុំបាទសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពួកបងប្អូនហើយនឹងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
4: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
3: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនថ្ងៃបោះសឹករបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី13ដែលជាមេរៀនចុងបញ្ចប់សម្រាប់ត្រីមាសនេះគឺមានចំណងជើងថាការស្គាល់ព្រះហើយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបាទអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
4: បាទសូមសូមចិត្តជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគន់អរព្រះគុណទ្រង់ជាខ្លាំងដែលកូនមានឱកាសដើម្បីមកជុំគ្នាហើយវិភាសាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមទ្រង់បំភ្លឺនៅមេរៀនទាំងប៉ុន្មាននេះដើម្បីឲ្យកូនហើយនិងអ្នកស្ដាប់កូនទាំងអស់គ្នាបានទទួលយកហើយធ្វើតម្រាប់តាមបេដាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
3: អាមែន
4: បាទខចំចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក5ខ39អ្នករាល់គ្នាស្ទង់មើលគម្ពីរដោយស្មានថាបានជីវិតដល់នៅអកលជានិច្ចអំពីគម្ពីរនោះមកគឺជាគម្ពីរនោះឯងដែលធ្វើបន្ទាល់ពីខ្ញុំ
3: និយាយឃើញថានៅក្នុងមេរៀនសប្តាហ៍នេះគឺនិយាយតកតងទៅនឹងការបង្រៀនហើយនឹងការស្គាល់អំពីព្រះហើយនឹងស្គាល់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកយូហាននៅពេលដែលគាត់សរសេរបញ្ចប់ព្រះគម្ពីររបស់គាត់គឺលោកយូហានបានសរសេរដូចជាលោកម៉ាកុសគាត់បានសរសេរដែរអញ្ចឹងគឺរឿងទាំងអស់នោះគឺបញ្ចប់ដោយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានជួបជុំគ្នាជាមួយនឹងសាវករបស់ព្រះអង្គនៅឯកាលីលេបាទអញ្ចឹងនៅទីនោះគឺព្រះយេស៊ូវបានចំណាយពេលជាមួយពួកសិស្សអស់រយៈពេល3ឆ្នាំប៉ុន្តែពួកសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវពួកគាត់អត់បានយល់ពួកគេអត់បានគិតឲ្យជាក់លាក់ណាគាត់អត់អន់ត្រៀមខ្លួនក្នុងការទទួលយកការពិតគឺការសង្កត់របស់ព្រះយេស៊ូវហើយនឹងការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះទេបាទទោះបីជាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលប្រាប់ពួកគាត់ម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីការរស់ឡើងវិញស្ដេចស្ដាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែមិនចាប់អារម្មណ៍នឹង ឬរបស់ព្រះទេបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកយូហានគឺនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងមើលបន្តទៅទៀតអំពីការដែលយើងត្រូវធ្វើអំពីតើយើងគួរតែធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យយើងស្គាល់ព្រះកាន់តែច្បាស់ហើយនឹងយើងរៀនអំពីការដែលយើងត្រូវនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះនោះផងដែរ
4: បាទការចាប់ផ្ដើមក្នុងមេរៀនរបស់យើងយើងឃើញចាប់ផ្ដើមក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក21ហើយនៅដើមព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក21គឺព្រះក្រោយដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានសម្ដែងព្រះអង្គទ្រង់ទៅកាន់ពួកសាវកនោះពួកគេបានទៅស្រុកកាលីលីហើយលោកពេត្រុសគាត់ដូចយើងឃើញតាំងពីដំបូងមកគឺគាត់ជាអ្នករកត្រីជាអ្នកនេសាទត្រីហើយគាត់ចាប់អារម្មណ៍ថាថ្ងៃនឹងគាត់ចង់ទៅនេសាទត្រីម្ដងទៀតហើយសាវកប្រមាណអ្នកទៀតដែលនៅជាមួយគាត់គេក៏ថាអូខេយើងក៏ទៅដែរដូច្នេះគេក៏ឡើងទូកគេក៏ចំណាយពេលរកត្រីនេសាទត្រីនោះអស់រយៈពេលមួយយប់ប៉ុន្តែរកអត់បានអ្វីសោះដល់ព្រលឹមឡើងនៅពេលដែលពួកគេនៅគៀនច្រាំងគឺមានមនុស្សម្នាក់នៅលើច្រាំងហើយគាត់បាននិយាយមកកាន់ពួកគេពីចម្ងាយថាមិត្តអើយបានត្រីអត់ហើយពួកគាត់ឆ្លើយទៅវិញពួកខ្ញុំអត់បានទេរោគអស់មួយយប់ហើយនោះមនុស្សនោះក៏ថាចូលទម្លាក់អួននៅខាងស្ដាំដៃចោះនោះសាវកទាំងប្រមាណគាត់ក៏ទម្លាក់អួនចូលទៅខាងស្ដាំដៃមែនហើយត្រីបានពេញអួននោះទាំងអស់ដូច្នេះហើយពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមអូសត្រីនោះទៅច្រាំងវិញហើយសាវកម្នាក់នៅក្នុងចំណោមសាវកដែលនៅលើទូកគេបាននិយាយទៅពេត្រុសថានោះហើយជាព្រះអម្ចាស់របស់យើង
3: យើងឃើញថានៅកន្លែងរឿងនេះគឺយើងនៅពេលដែលយើងបានឮអំពីរឿងនេះបន្តិចគឺយើងឃើញអំពីដើមដំបូងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានយាងទៅរើសពួកសាសន៍ដែលនាំពួកសាវកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះអង្គបានកោះហៅលោកពេត្រុសអនត្រេបាទដើម្បីដែលជាអ្នកនេតានេសាទត្រីហ្នឹងដើម្បីមកដើរតាមព្រះអង្គហ្នឹងគឺយើងឃើញពីដើមដំបូងម្ដងហើយថានៅថ្ងៃមួយនោះគឺពេត្រុសហើយនឹងក្រុមរបស់គាត់ផ្សេងទៀតដែលថាកំពុងរត់ត្រីពួកគាត់រត់បានទេហើយសំនួរស្ដៀងគ្នាបាទសំនួរដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់សួរទៅកាន់ពេត្រុសហ្នឹងស្ដៀងគ្នាថារកបានត្រីអត់ហើយចូលទម្លាក់អួននៅខាងហ្នឹងទៅបើអ្នកនឹងបានបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវមុននឹងព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើរឿងនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យពួកគាត់ដឹងថាអូម្នាក់នេះគឺជាព្រះអម្ចាស់បាទពួកគាត់មែនទេ
4: ដូច្នេះហើយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគេថាចូលយកត្រីមកហើយពួកលោកពេត្រុសក៏ទៅលើកអួននោះឡើងហើយមានត្រីធំធំ153ក្បាលនៅក្នុងនោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេមកដល់ច្រាំងហើយគឺគេឃើញមានភ្លើងដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្កាត់ហើយក៏មានត្រីហើយមាននំប៉័ងខ្លះទៀតផងគឺគ្មានអ្នកណានៅក្នុងចំណោមពួកសាវកគេសួរថាតើអ្នកជាអ្នកណាទេគឺគេដឹងច្បាស់ណាស់គឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានរស់ឡើងវិញពីសុគតហើយនេះពិតជារូបទ្រង់ពិតមែនយើងឃើញនេះគឺជាគម្រប3ដងដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានជួបជាមួយនឹងពួកសាវកបន្ទាប់ពីទ្រង់រស់ពីសុគតគឺលើកទី1នៅពេលដែលនៅក្នុងបន្ទប់ដែលអត់មានលោកថូម៉ាស់លើកទី2ពេលថូម៉ាស់នៅជាមួយហើយនឹងលើកទី3នេះឯងនៅនឹងសមុទ្រកាលីលីអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគេបរិភោគហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានហៅលោកពេត្រុស
3: បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ហៅលោកពេត្រុសទៅគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់លោកពេត្រុសថាតើអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំមែនអត់បាទតើអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំពិតដែរឬទេបាទនៅពេលនោះពេត្រុសគាត់ក៏បានទូលឆ្លើយទៅកាន់ព្រះដោយថាទូលបង្គំបានពេញចិត្តនឹងទ្រង់ហើយបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវក៏មានបន្ទូលទៅកាន់លោកពេត្រុសផងគេថាចូលឲ្យចំណៃកូនជាមខ្ញុំបរិភោគផងបាទឲ្យស៊ីផងបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបន្តសួរទៀតថាស៊ីម៉ូនកូនយូណាសអើយតើស្រឡាញ់ខ្ញុំឬអីពេត្រុសក៏ទូលឆ្លើយថាករណាពិសេសបាទអញ្ចឹងករណាពិសេសព្រះអម្ចាស់ទ្រង់គៀបហើយទូបង្គំបាទទូបង្គំពេញចិត្តនឹងទ្រង់ហើយនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវក៏មានបន្ទូលទៅកាន់ថាទៅកាន់គាត់ទៀតថាចូលឃ្វាលវងជាមរបស់ខ្ញុំផងបាទអញ្ចឹងជាគម្រប3ដងគឺព្រះអង្គទ្រង់នៅតែបន្តមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់គាត់ថាចូលឲ្យចំណៃដល់វងជាមខ្ញុំស៊ីផងបាទនៅកន្លែងនេះយើងរៀនអំពីសំណួររបស់ព្រះយេស៊ូវហើយយើងរៀនអំពីចម្លើយរបស់ពេត្រុសយើងឃើញថានៅក្នុងមេរៀនថ្ងៃបោះសត់របស់យើងគឺគេចង់ប្រាប់យើងអំពីគោលគំនិតដែលលោកពេត្រុសឆ្លើយដោយពាក្យបែបនេះថាករណាវិសេស បាទកាលណាវិសេសព្រះអង្គម្ចាស់ហើយព្រះអង្គទ្រង់បានជ្រាបថាទូបង្គំនឹងពេញចិត្តទ្រង់ហើយបាទកន្លែងនេះគឺគេចង់បង្រៀនប្រាប់យើងថាចម្លើយរបស់ពេត្រុសកន្លែងនេះគឺគ្មានអំណួតដូចមុនទៀតទេយើងឃ្លបឃើញហើយលោកពេត្រុសនៅពេលដែលលោកពេត្រុសគាត់បានឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ព្រះយេស៊ូវម្ដងម្ដងថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយនេះខ្ញុំនេះទៅបីទោះបីសັບរួចក៏ខ្ញុំនៅតាមព្រះអង្គដែរអានឹងគឺបង្ហាញអំពីអ្វីដែលគាត់អាចមានអំណួតប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺគាត់ឆ្លើយដោយស្រពន់ករណាពិសេសបាទនៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញអំពីអ្វីដែលលោកពេត្រុសគាត់បានបន្ទាបខ្លួនចំពោះព្រះអម្ចាស់ដោយសារតែគាត់ទទួលស្គាល់ថាព្រះគឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ពួកគាត់មែនព្រះគឺជាព្រះដែលមានសេចក្តីរស់ឡើងវិញពិតមែនបាទអញ្ចឹងយើងមកចាប់អារម្មណ៍អំពីឃ្លាដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់លោកពេត្រុសវិញម្ដងគឺជាឃ្លាដែលចូលខ្វៀលកូនឈាមរបស់ខ្ញុំផងហើយចូលឲ្យចំណៃកូនឈាមខ្ញុំស៊ីផងបាទនៅកន្លែងនេះគឺព្រះទ្រង់បានចង់ឲ្យពេត្រុសហើយនឹងសាវកផ្សេងទៀតបានធ្វើការងារដោយជាព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើដែរបាទអញ្ចឹងកូនឈាមគឺតំណាងឲ្យអ្នកដែលទទួលជាព្រះកូនឈាមអ្នកដែលទៅដើរតាមព្រះបាទអញ្ចឹងព្រះចង់ឲ្យលោកពេត្រុសបំពេញបំណងរបស់ព្រះគឺការដែលខ្វៀលវងឈាមឲ្យចំណៃវងឈាមនេះឯងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះមិនចង់ឲ្យពួកគាត់ទៅត្រឡប់ទៅនេសាទត្រីវិញទេដោយសារពីដើមដំបូងឡើយព្រះបានសន្យានឹងពួកគាត់ថាខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករស់គ្នាជប់នេសាទត្រីហើយមកនេសាទក្នុងដងនេះហើយគឺជាពេលដែលពួកគាត់ត្រូវដឹងអំពីទូនាទីរបស់ពួកគាត់ថាពួកគាត់ត្រូវតែបំពេញទូនាទីនេះបាទ
4: បាទហើយយើងឃើញថាការបំពេញទូនាទីនៃជាអ្នកគ្រប់គ្រងពីលើរាជរបស់ព្រះដែលជាពហិយគ្រីស្ទានដំបូងនៅយេរូសាឡឹមរបស់លោកពេត្រុសគឺយើងឃើញថាត្រង់ចំណុចនេះហើយគឺជាផុសតាងមួយដែលបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានរស់ពីស្លាប់ពិតមែនតែសារតែយើងឃើញថាពេលព្រះយេស៊ូវនៅកន្លែងជំនុំជម្រះកន្លែងដែលអាចារ្យផារីស៊ីចោទសួរគឺពេត្រុសគាត់បង្ហាញនៅអតចរិតមិនសមគួរមិនសមបែបជាអ្នកដឹកនាំក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានអត់អន់ទោសឲ្យគាត់ទ្រង់បានផ្ដល់ឱកាសសារជាថ្មីឲ្យលោកពេត្រុសដោយសារចិត្តរបស់គាត់បានស្រទន់ដោយសារគាត់ថាអញ្ចឹងគឺគាត់បានផ្លាស់ប្រែចិត្តហើយឱកាសដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យបង្ហាញយើងថានេះលោកពេត្រុសគាត់សមគួរធ្វើជាអ្នកដឹកនាំហើយ
3: នៅពេលដែលកិច្ចសន្ទនាមួយនេះរវាងពេត្រុសហើយនឹងព្រះយេស៊ូវកំពុងតែស៊ូគ្នាឆ្លើយគ្នាទៅវិញទៅមកគឺចម្លើយបានចប់នៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានប្រាប់ពេត្រុសអំពីដំណើរការដែលគាត់នឹងត្រូវស្លាប់ជាយ៉ាងណាហើយនៅពេលដែលពេត្រុសឃើញយ៉ាងហើយគាត់ក៏ងាកទៅក៏ឃើញសិស្សមួយដែលនៅក្នុងព្រឹកពីយូហានបានប្រាប់ថាសិស្សដែលព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់បាទបើមិនជាយើងនៅកន្លែងនេះយូហានបានមិនចិនឈ្មោះណាគេទេប៉ុន្តែគឺជាសិស្សដែលព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់បាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺថាណែនេះជាសិស្សដែលព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់កំពុងដើរមកតាមក្រោយបាទគឺជាអ្នកដែលប្អាយលើអឡាទ្រង់ក្នុងការដែលបរិភពយប់នោះបាទអញ្ចឹងគឺបានស៊ូគ្នាទៅវិញទៅមកទៀតហើយពេត្រុសឆ្លងថាចុះអ្នកនោះស្លាប់មិនដែរហើយព្រះស៊ូព្រះអង្គក៏មានបន្ទូលឆ្លើយនឹងពេត្រុសថាបើខ្ញុំឲ្យអ្នកនឹងនៅតើមានអ្វីបំពល់ដល់អ្នកទៀតហើយព្រះស៊ូក៏បានបន្តទៀតថាចូលនៅជាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំ
4: បាទហើយគំនិតនៃការផ្ចង់ចិត្តជាប់ជាមួយនឹងព្រះស៊ូគឺជាចំណុចដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ជីវិតយើងយើងឃើញមេរៀនរបស់យើងបានបង្រៀននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺតកតងនៅលើចំណុចសំខាន់នេះឯងការនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវបាទយើងឃើញថាការផ្សងចិត្តទៅលើព្រះយេស៊ូវគឺល្អជាជាងចង់ចិត្តទៅលើមនុស្សមនុស្សមិនអាចសង្គ្រោះយើងបានឡើយមនុស្សមានតែធ្វើឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តមនុស្សមានតែធ្វើឲ្យយើងកើតទុក្ខព្រួយមនុស្សមានតែធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ហើយយើងឃើញថាគ្មានអ្នកណាអាចសង្គ្រោះយើងបានឡើយក្រៅពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែមួយព្រះអង្គគត់ហើយយើងឃើញថាការដើរតាមព្រះគ្រីស្ទគឺជាចំណុចសំខាន់របស់យើងព្រះគ្រីស្ទគឺជាអ្នកដឹកនាំតែមួយគត់ដែលយើងគួរតែធ្វើតាមហើយទោះបីជាមនុស្សមកប្រាប់បញ្យលយើងយ៉ាងណាក៏មិនបានស្មើការដើរតាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែមួយអង្គគត់ប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយចុងនឹងចប់នៃកាពីយូហានគឺចាប់ផ្ដើមដោយដើមនៃកាពីយូហានដែរតែមានការអញ្ជើញ ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានអញ្ជើញសាវកពីដើមឡើយថាចូលមកតាមខ្ញុំចុះហើយនៅចុងបញ្ចប់នេះយើងឃើញព្រះយេស៊ូវបញ្ជាក់ទៅកាន់ពេត្រុសហើយនឹងសាវករបស់ទ្រង់ថាកុំខ្វល់អំពីអ្វីផ្សេងចូលមកតាមខ្ញុំចុះ
3: ដូច្នេះហើយមេរៀនរបស់យើងក៏បានបន្តទៅមុខទៀតគឺយើងឃើញថាការដើរតាមព្រះយេស៊ូវគឺជាការមួយដែលអាចនាំឲ្យយើងទៅឯពន្លឺពន្លឺបានដើម្បីយើងជិះផុតពីសេចក្តីងឹតព្រោះដោយសារព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គគឺជាតួពន្លឺនោះឯងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងពិភពលោកផែនដីរបស់យើងគឺពោពេញទៅដោយសេចក្តីងងឹតហើយនៅពេលដែលសេចក្តីងឹតបានគ្របរំដប់នៅលើពន្លឺពន្លឺនៅតែយើងឃើញថាទោះបីពន្លឺខំគ្របរំដប់យ៉ាងណាក៏ដោយពាក្យថាពន្លឺគឺតែងតែឈ្នះងងឹតជានិច្ចបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ក៏តើតួជាពន្លឺនោះដើម្បីឲ្យយើងយល់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអំពីផ្លូវរបស់ព្រះហើយអំពីការងាររបស់ព្រះអង្គផងដែរដើម្បីយើងបានអនុវត្តសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនោះផងដែរ
4: បាទក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានយើងឃើញមានខជាច្រើនដែលតកតងជាមួយនឹងពន្លឺហើយនឹងសេចក្តីងងឹតខមួយដែលយើងចង់លើកសម្រាប់ពេលនេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ19ហើយនឹងខ21ហើយទោះនេះគឺថាពន្លឺបានមកក្នុងលោកីតែមនុស្សលោកចូលចិត្តនឹងសេចក្តីងងឹតជាជាងពន្លឺពីព្រោះអំពើដែលគេធ្វើទាំងប៉ុន្មានសុទ្ធតែអាក្រក់តែអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិតវិញនោះតែងមកឯពន្លឺដើម្បីឲ្យអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តបានសម្ដែងមកឲ្យដឹងថាបានធ្វើដោយនៅព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានខលើកទឹកចិត្តដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលឲ្យយើងគឺបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាយើងត្រូវតែដើរតាមពន្លឺនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ21ថាអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិតនឹងមកឯពន្លឺជាងយើងដែលតាំងនាមខ្លួនយើងថាជាគ្រីស្ទានយើងគួរតែស្វែងរកសេចក្តីពិតជាជាងនៅភពងងឹតហើយការស្វែងរកសេចក្តីពិតនេះនឹងនាំយើងឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងកាន់តែល្អជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវ
3: នៅពេលដែលយើងបានសិក្សាអំពីព្រះដែលព្រះអង្គជាតួនៃពន្លឺហើយគឺយើងឃើញថាយើងនឹងបានរៀនបន្តទៅមុខទៀតទាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីបង្រៀនដ៏ពិតប្រាកដរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយនឹងការបង្រៀនคล้ายៗអំពីព្រះថាតើព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនសេចក្តីពិតប្រាកដអ្វីខ្លះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក4គឺយើងបានឃើញរឿងមួយដែលនៅក្នុងរឿងនោះគឺទាក់ទងទៅនឹងរឿងបរិសុទ្ធនៃមើលម្នាក់ដែលគាត់មានគុណប្រុសឈឺសឹងតែនឹងស្លាប់ទៅហើយនៅថ្ងៃមួយគឺគាត់ក៏កូនគាត់ក៏បានឈឺហើយគាត់ក៏បានមកឯព្រះយេស៊ូវហើយទូលដល់ព្រះយេស៊ូវថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមជួយឲ្យកូនរបស់ទូបង្គំបានជាពីជំងឺនេះផងដោយសារគេឈឺក្តៅខ្លួនខ្លាំងសឹងតែនឹងស្លាប់ចិត្តដែលខ្ចោះស្លាប់ទៅហើយនៅពេលនោះលោកនៃមើលម្នាក់នោះក៏បានអញ្ជើញឲ្យព្រះយេស៊ូវនឹងបានទៅដល់ផ្ទះរបស់គាត់អញ្ជើញព្រះយេស៊ូវទៅកាន់ផ្ទះគាត់នៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានមានបន្ទូលទៅកាន់លោកនៃមើលនឹងថាអញ្ជើញទៅចុះកូនលោកនឹងរស់នៅទេនៅពេលនោះលោកក៏ជឿតាមព្រះបន្ទូលហើយក៏ចេញទៅនៅពេលនោះកំពុងតែលោកចេញទៅគឺមានបាវបំរើរបស់គាត់នឹងបានរត់មកណាបានរត់មកប្រាប់ថាលោកម្ចាស់អើយត្បិតកូនប្រុសរបស់លោកបានរស់ឡើងវិញគេក៏បានដឹងខ្លួនឡើងវិញនៅម៉ោង1ម្សិលមិញបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺទាហានម្នាក់នោះណាគឺនាមម្នាក់នោះគាត់ក៏បាននឹកឃើញអំពីពាក្យដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់គាត់ថាចូលទៅចុះត្បិតកូនអ្នកនឹងរស់នៅទេបាទនៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាការពិតដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់បង្ហាញគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញថាគ្រាន់តែស្ដាប់បង្គាប់គ្រាន់តែលឺព្រះរបស់ព្រះអង្គហើយជឿនោះអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលបានព្រះពរបាទព្រះពរនោះគឺជាជីវិតនោះឯង
4: ដូច្នេះយើងឃើញថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺមិនមែនជារបស់មួយដែលគ្រាន់តែអានហើយទទួលយកប៉ុណ្ណោះទេព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជារបស់មួយដែលយើងត្រូវតែប្រើប្រាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយយើងត្រូវតែប្រើប្រាស់តាមរយៈសេចក្តីជំនឿនោះឯងអញ្ចឹងការទទួលយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺសំខាន់ណាស់ក្នុងដំណើរជីវិតជាគ្រីស្ទានរបស់យើងដូច្នេះហើយបានយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានថាអ្នកណាដែលឮនៅសំឡេងរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះគេនឹងប្រព្រឹត្តតាមហើយការប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាការគោរពតាមបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការតែទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យផងដែរ ហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏បានសន្យាថានៅពេលដែលយើងប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នោះទ្រង់ហើយនឹងព្រះបិតារបស់ទ្រង់នឹងមកសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយនៅពេលដែលយើងទទួលបានការសន្ធិដ្ឋរបស់ព្រះនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនោះគឺជារបស់ដែលពិសេសជាងគេបំផុតតែពិភពលោកនេះមិនអាចផ្ទឹមបានឡើយ
3: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាគ្រាន់តែយើងទាំងអស់គ្នាបានឮព្រះរបស់ព្រះហើយនឹងធ្វើតាមព្រះរបស់ព្រះគឺជាការបង្ហាញមួយដែលយើងបង្ហាញថាយើងបានស្រឡាញ់ដល់ព្រះបាទគ្រាន់តែយើងស្ដាប់បង្គាប់របស់ព្រះស្ដាប់ព្រះរបស់ព្រះអង្គក៏យើងបង្ហាញពីអារម្មណ៍ពីសេចក្តីពិតរបស់យើងទៅកាន់ព្រះថាយើងបានស្រឡាញ់ព្រះរួចហើយត្បិតនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរ1គឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំព ুক 14ខ15បានមានបន្ទូលថាបើអ្នកណាស្រឡាញ់ខ្ញុំឬក៏បើនៅពេលអ្នករកគ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំនោះកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំចុះបាទអញ្ចឹងគឺអស់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺពួកគេនឹងកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះនោះឯងបាទអញ្ចឹងគឺដូចបងបាននិយាយថានៅពេលដែលយើងនៅជួបជាមួយនឹងព្រះគឺយើងនឹងអាចបាទយើងនឹងអាចធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងបាទដោយសារតែព្រះបន្ទូលដោយសារយើងប្រើសេចក្តីជំនឿរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងបានរស់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនោះផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាការដែលយើងគួរតែនៅជួបជាមួយនឹងព្រះគឺជាការមួយដែលសំខាន់មែនទែនសម្រាប់យើងគឺនៅពេលដែលយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំព ুক 14ចំព ুক 15ថាព្រះអង្គគឺជាគល់ហើយអ្នករស់គ្នាជាខ្នែងបើខ្នែងមាននៅជួបជាមួយនឹងគល់ទេទាត់ខ្នែងនោះមិនអាចបង្កើតផលផ្លែបាននោះឡើយហើយខ្នែងនោះនឹងងាប់បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងបាននៅជួបជាមួយនឹងព្រះឲ្យយើងបានអាចបង្កើតផលផ្លែបាន
4: បាទយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានមានមនុស្សជាច្រើនបានជួបជាមួយព្រះយេស៊ូវគេបានស្គាល់ព្រះយេស៊ូវដោយលោកនីកូដេមដូចស្ត្រីដែលធ្លាក់ឈាមស្ត្រីសសាមារីមនុស្ស5000នាក់ដែលទទួលបាននំប៉័ងហើយនឹងលោកពីឡាត់ហើយនឹងលោកធូម៉ាស់លោកពេត្រុសហើយមនុស្សជាច្រើនទៀតគេបានជួបព្រះយេស៊ូវគេបានស្គាល់ព្រះយេស៊ូវហើយគេបានធ្វើអំពើណាមួយតែនាំឲ្យគេកាន់តែគៀកចិត្តជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវឬក៏កាន់តែបែកឆ្ងាយពីទ្រង់ទៅយើងឃើញថាគោលបំណងរបស់ព្រះយេស៊ូវដើម្បីមកផែនដីនេះគឺនាំយើងទៅកាន់ទ្រង់គោលបំណងរបស់ទ្រង់គឺចង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងយើងជានិច្ចហើយទ្រង់ចង់ឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទ្រង់អញ្ចឹងគោលបំណងនៃព្រះគម្ពីរយ៉ូហានគឺចង់បង្ហាញយើងថាសេចក្តីស្រឡាញ់បានចោះមកគុំនៅផែនដីហើយចង់ឲ្យយើងទទួលយកនៅសេចក្តីស្រឡាញ់នោះដែលជាព្រះយេស៊ូវមកធ្វើជាម្ចាស់នៃចិត្តរបស់យើង
3: ហើយអត់កំបាំងដែលយើងត្រូវតែនៅជួបជាមួយនឹងព្រះនោះគឺដោយសារតែព្រះទ្រង់គឺជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះហើយដោយសារតែព្រះទ្រង់គឺជានំប៉័ងជីវិតហើយដោយសារតែព្រះគឺជាតួអង្គនៃពន្លឺសម្រាប់យើងហើយដោយសារតែព្រះព្រះអង្គគឺជាទ្វារសម្រាប់ឲ្យជាមគ្រប់រូបឬក៏ឲ្យកូនជាមសត្វជាមទាំងអស់បានចូលទៅតាមទ្វារដ៏ល្អគឺចូលទៅជួបជាមួយនឹងអ្នកគង្វាលដ៏ល្អហើយព្រះគឺជាសេចក្តីរស់ឡើងវិញហើយព្រះអង្គគឺជាជីវិតបាទអញ្ចឹងដោយក្នុងក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំព ুক 14ខ6បានមានបន្ទូលប្រាប់យើងថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គគឺជាសេចក្តីពិតគឺជាជីវិតហើយគឺជាផ្លូវសម្រាប់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានជីវិតអកលនោះផងដែរបាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើហើយមួយទៀតគឺនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបញ្ចេញនៅសោសាប់ឬក៏សំលេងរបស់ព្រះអង្គគឺនៅពេលដែលសំលេងរបស់ព្រះអង្គកំពុងតែមានបន្ទូលមកកាន់ពួកយើងគឺព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលមកយើងដោយតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គភិកចានបងប្អូនខ្លះតែងតែគិតថាខ្ញុំជឿព្រះយូរហើយមិនក៏ដែលឮសំលេងព្រះមានបន្ទូលមកកាន់ខ្ញុំអញ្ចឹងប៉ុន្តែពួកបងប្អូនអរគ្នាត្រូវចាំថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលមកយើងគឺតាមរយៈព្រះគម្ពីរនេះឯងបាទសិតតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះកំពុងតែមានបន្ទូលមកកាន់យើង
4: បាទហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយនឹងព្រះគឺមិនអាចបែកគ្នាបានឡើយគឺដូចដឹកឆក់អញ្ចឹងអ្នកមិនអាចនិយាយថាអ្នកស្រឡាញ់ព្រះប៉ុន្តែមិនអាចព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់បានឡើយហើយអ្នកមិនអាចនិយាយថាអ្នកស្រឡាញ់ព្រះហើយមិនប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់គឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នឹងឯង
3: បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងបានរៀនហើយនឹងបានសិក្សាយល់អំពីព្រះគម្ពីរហើយនឹងមេរៀននៅត្រីមាសនេះគឺយើងឃើញថាមេរៀននេះគឺបានបង្រៀនយើងច្រើនតាក់ទងទៅនឹងលោកយូហានតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលលោកយូហានគាត់បានខំរៀបចំសរសេរតាក់តែងឲ្យយើងឃើញអំពីដំណើរការងាររបស់ព្រះថាព្រះអង្គគឺជាអ្នកណាហើយព្រះអង្គមកដើម្បីអ្វីហើយព្រះអង្គមកធ្វើការងារនេះគឺដើម្បីអ្នកណាបាទអញ្ចឹងអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺលោកយូហានគាត់បានប្រាប់យើងឲ្យហើយថាព្រះគឺជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះដែលនឹងមកដើម្បីបង្ហាញថា

0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello all beloved people
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាព្រះអនុញ្ញាតឲ្យយើងដាក់ទោសសម្រាប់អ្នកធ្វើខុសដែរឬទេ
1: Do you think that God allow us to punish people to death if they did something wrong
0: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
1: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
0: ដល់ព្រលឹមឡើងទ្រង់យាងត្រឡប់ទៅក្នុងព្រះវិហារ
1: Now early in the morning he came again into the temple
0: ហើយបណ្ដាជនក៏មកឲ្យទ្រង់នោះទ្រង់គង់ចុះបង្រៀនគេ
1: And all the people came to him and he sat down and taught them
0: ពួកអាចារ្យនិងពួកផារីសីគេនាំស្ត្រីម្នាក់ដែលបានទាត់នៅដំណេកមកឯទ្រង
1: ់ Then the scribes and Pharisees brought to him a woman caught in adultery
0: កាលគេដាក់ស្ត្រីនោះនៅកណ្ដាលជំនុំហើយនោះក៏ទូលថា
1: And when they had set her in the midst they said to him
0: លោកគ្រូស្ត្រីនេះគេចាប់បានកំពុងដែលសហាយស្មន់នឹងគ្នា
1: Teacher this woman was caught in adultery in the very act
0: រីឯក្នុងព្រះវិន័យលោកម៉ូសេបានបង្គាប់ឲ្យយើងខ្ញុំចោទស្ត្រីយ៉ាងនេះនឹងថ្មដូច្នេះតើលោកគិតដូចម្តេច
1: Now Moses in the law commanded us that such should be stoned but what do you say
0: គេទូទ្រង់ដូច្នោះដើម្បីនឹងលបងលោទ្រង់ទេប្រយោជន៍ឲ្យតែបានរឿងចាត់ប្រកាន់ទ្រង់ប៉ុណ្ណោះ
1: This they said testing him that they might have something of which to accuse him
0: ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់អន់ទៅសរសេរនៅលើដីដោយព្រះអង្គលីវិញ
1: But Jesus stooped down and wrote on the ground with his fingerI thought he did not hear.
0: តែដោយព្រោះគេចេះតែសួរបានជាទ្រង់ងើបឡើងមានព្រះបន្ទូលថា
1: So when I continue asking him, he raised himself up and said to them,
0: អ្នកណាដែលគ្មានបាបសោះចូលឲ្យអ្នកនោះចោលនាងនឹងថ្មជាមុនគេចុះ
1: He who is without sin among you, let him throw a stone at her first.
0: រួចទ្រង់ក៏អន់សរសេរនៅដីម្ដងទៀត
1: And again, he stooped down and wrote on the ground.
0: កាលបានលឺពាក្យទាំងនោះហើយបញ្ញាចិត្តគេបានចោះប្រកាន់ទោសខ្លួននោះគេក៏ថយចេញទៅម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដង
1: Then those who heard it, being convicted by their conscience, went out one by one.
0: ចាប់តាំងពីមនុស្សចាស់ជាងគេដល់រាប់ដល់អ្នកក្រោយបង្អស
1: ់ Beginning with the oldest, he went to the last.
0: សល់នៅតែព្រះយេស៊ូវនិងស្ត្រីនោះដែលនៅចំពោះទ្រង់ប៉ុណ្ណោះ
1: And Jesus was left alone and the woman standing in their midst
0: ព្រះយេស៊ូវងើបឡើងវិញឃើញតែស្ត្រីនោះក៏មានព្រះបន្ទូលទៅថា
1: When Jesus had raised himself up and saw no one but the woman he said to her
0: នាងអើយពួកដែលចាប់ប្រកាន់នាងតើនៅឯណាគ្មានអ្នកណាកាត់ទោសនាងទេឬអី
1: Woman, where are those accusers of yours? Has no one condemned you?
0: នាងទូលឆ្លើយថាគ្មានទេលោកម្ចាស់រួចព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅថា
1: She said, No one, Lord. And Jesus said to her,
0: ខ្ញុំក៏មិនកាត់ទោសនាងដែរអញ្ជើញទៅចុះតែកុំធ្វើបាបទៀតឡើយ
1: Neither do I condemn you. Go and sin no more.
0: ដូច្នេះព្រះមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងដាក់ទោសសម្រាប់អ្នកធ្វើខុសនោះទេ
1: So, God does not allow us to punish people to death, even though they did something wrong.
0: ពីព្រោះយើងគ្រប់គ្នាក៏មានបាបហើយតែងតែធ្វើខុសដែរ
1: Because each one of us also have sins and always do something wrong.
0: ដូច្នេះព្រះមិនប្រកាន់ទោសហើយតែងតែផ្តល់ឱកាសឲ្យអ្នកមានបាបកែប្រែជានិច្ច
1: So, God does not condemn, and He always gives chances for sinners to repent.
0: សូមអរគុណ
1: Thank you.
2: បាទគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអត់ខ្លួនបើមុតអ្នកនឹងទទួលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវហើយអ្នកជឿក្នុងចិត្តថាព្រះបានប្រោះឲ្យទ្រង់រស់ពីស្លាប់ឡើងវិញនោះអ្នកនឹងបានសង្គ្រោះពិតនោះទ្រង់បានជួយសង្គ្រោះយើងមិនមែនដោយការដែលយើងបានប្រព្រឹត្តដោយសុចរិតនោះទេគឺដោយសេចក្តីមេត្តា

0: ករណារបស់ទ្រង់វិញដោយសារការសម្អាតនៃសេចក្តីកើតជាថ្មីហើយការប្រោះជាថ្មីឡើងវិញនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយគ្មានសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារអ្នកណាទៀតសោះត្បិតនៅក្រមមេឃគ្មាននាមឈ្មោះណាទៀតបានប្រទានមកមនុស្សលោកឲ្យយើងរាល់គ្នាបានសង្គ្រោះឡើយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះវរបិតាបានឡើយមិនមែនអស់អ្នកណាដែលគន់តែនិយាយមកខ្ញុំថាអោព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់អើយដែលនឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌នោះទេគឺជាអស់អ្នកណាដែលធ្វើតាមព្រះហឫទ័យនៃព្រះវរបិតាដែលគង់នៅឋានសួគ៌វិញទៀតគ្មានអ្នកណាអាចនឹងមកឯខ្ញុំបានទេលើកតែព្រះវរបិតាដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកទ្រង់ទាញនាំគេប៉ុណ្ណោះអ្នកណាដែលជឿហើយទទួលបន់ជ្រុំមួយទឹកនោះនឹងបានសង្គ្រោះតែអ្នកណាដែលមិនព្រមជឿនោះនឹងត្រូវវិនាសវិញត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញ
1: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទឈិនណមណុក
1: នៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាបន្តអំពីមេរៀនរបស់ School របស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី9បាទនៅក្នុងមេរៀនទី9នោះគឺចង់និយាយអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះបាទមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀនសប្ដាហ៍នេះសូមបងសូមជួយអធិដ្ឋានហើយនឹងអានខព្រះគម្ពីររបស់យើងថ្ងៃនេះ
2: បាទសូមសូមជួយអធិដ្ឋានវិញខ្ញុំអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌អរគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាដើម្បីបកស្រាយមេរៀននេះសម្រាប់បងប្អូនក្រុមជំនុំយើងសូមទ្រង់គង់ជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីរបស់កូនទាំងពីរសូមទ្រង់ផ្ដល់ប្រាជ្ញាចំណេះដឹងហើយនឹងការវាងវៃមកដល់កូនដើម្បីឲ្យក្រុមជំនុំរបស់ព្រះវិហាររបស់យើងអាចកាន់តែយល់ហើយនឹងកាន់តែអាចដើរតាមទ្រង់បានកាន់តែល្អបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយកូនសង្ឃទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ17នាគក៏ខឹងនឹងស្ត្រីនោះហើយចេញទៅច្បាំងនឹងសំណល់ពូជនាងទាំងប៉ុន្មានជាពួកអ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិព្រះហើយមានសេចក្តីបន្ទាល់របស់ព្រះយេស៊ូវ
1: អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានរៀននៅក្នុងបោះសុតគឺយើងរៀនអំពីជីវិតរបស់យើងជាប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងរបស់សុតតែយើងគូធ្វើអីបាទកាលពីសប្តាហ៍មុនយើងបានឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គកំពុងតែធ្វើការងារនៅក្នុងរោងអបោសុតគឺជាកន្លែងនៃបរិសុទ្ធនៅសប្តាហ៍នេះយើងនឹងរៀនបន្តអំពីដំណើររបស់ព្រះយេស៊ូវដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅក្នុងទីបោះស្រំផុតនៅពេលនោះអ្នកដែលសិក្សាព្រះគម្ពីររបស់ព្រះដែលជាគ្រីស្ទានសម័យចាស់គ្រីស្ទានសម័យដើមដែលបន្តពីលោក William Miller ពួកគាត់បានសិក្សាអំពីរោងអបោសុតនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកគាត់បានសិក្សាទៅគាត់បានចូលទៅក្នុងរោងអបោសុតបំផុតក្រាទីទីអបោសុតបំផុតជាមួយនឹងព្រះអញ្ចឹងនៅពេលដែលទៅដល់គឺពួកគាត់ឃើញហិបសញ្ញាបាទឃើញហិបសញ្ញាហើយពួកគាត់បានឃើញក្នុងហិបសញ្ញានោះគឺពួកគាត់បានឃើញបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការរបស់ព្រះដែលបានចារទុកនៅលើផ្ទាំងថ្មនោះនៅក្នុងហិបនោ
2: ះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក20យើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានផ្ដល់បញ្ញត្តិ10ប្រការសម្រាប់រាជអ៊ីស្រាអែលហើយទ្រង់បានចារដោយសាយកថាចាំនៅលើផ្ទាំងថ្មទាំងថ្មពីរនេះគឺបានដាក់តាំងទុកនៅក្នុងហិបនៃសេចក្តីសញ្ញាហិបនៃសេចក្តីសញ្ញានោះគ្រាន់តែជាកន្លែងសម្រាប់ទុកបញ្ញត្តិ10ប្រការទាំងពីរនេះទេហើយបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការនេះបង្ហាញយើងអំពីផ្លូវទៅកាន់ព្រះវាក៏បង្ហាញអំពីអត្តចរិតរបស់ព្រះចំណុចទាំង10ដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងនិខមណាំងជំពូក20បញ្យល់យើងអំពីអត្តចរិតរបស់ព្រះហើយយើងដែលជារាជរបស់ព្រះក៏គួរតែធ្វើតាមបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការនេះដែរជាងទៅពេលដែលគ្រីស្ទានដើមដំបូងគាត់ឃើញនៅបញ្ញត្តិប្រការនេះគាត់បានវិលមកសិក្សានៅគម្ពីរនិខមណាំងហើយគាត់បានរៀនឃើញថា មានបញ្ញត្តិមួយដែលគាត់បានដំឡើងបញ្ញត្តិនោះគឺជាបញ្ញត្តិទី4ហើយបញ្ញត្តិទី4នោះបានចែងថា
1: ចូលឲ្យនឹកចាំពីថ្ងៃជប់សម្រាកដើម្បីញែកថ្ងៃនោះចេញជាបរិសុទ្ធក្នុងរយៈ6ថ្ងៃនោះត្រូវឲ្យឯងធ្វើអស់ទាំងការរបស់ឯងចុះតែឯថ្ងៃទី7នោះគឺជាថ្ងៃជប់សម្រាកថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងវិញនៅថ្ងៃនោះមិនត្រូវឲ្យធ្វើអ្វីឲ្យសោះទោះខ្លួនឯងឬកូនប្រុសកូនស្រីឯងក្តីទោះបាវប្រុសឬបាវស្រីឯងក្តីទោះសត្វរបស់ឯងឬអ្នកដតីដែលនៅផ្ទះឯងក្តីត្បិតក្នុង6ថ្ងៃព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានធ្វើផ្ទៃមេឃផែនដីហើយនឹងសមុទ្រព្រមទាំងរបស់សពសារពើនៅស្ថានទាំងនោះដែររួចដល់ថ្ងៃទី7ទ្រង់ឈប់សម្រាកហេតុនោះបានជាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រទានពរដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយញែកចេញជាបរិសុទ្ធ
2: បាទនៅពេលដែលគាត់បានសិក្សាឃើញនៅចំណុចនេះគាត់បានចាប់ផ្ដើមស្វែងរកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីរកមើលថាតើថ្ងៃបរិសុទ្ធដែលជាថ្ងៃទី7នេះបានផ្លាស់ប្ដូរឬក៏យ៉ាងណាដោយសារនៅពេលដែលគាត់ជឿព្រះគឺគាត់បានថ្វាយបង្គំទៅព្រះនៅថ្ងៃអាទិត្យក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ស្រាវជ្រាវមើលនៅគ្រប់ទាំងចំណុចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគាត់អត់ឃើញចំណុចណាដែលថាព្រះយេស៊ូវបានបំផ្លាស់ថ្ងៃទីនោះទេចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់ថានៅពេលនេះមានអ្វីមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានកែប្រែថ្ងៃឲ្យទៅជាថ្ងៃអាទិត្យវិញហើយយើងឃើញនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពីរហូតពីអាដាមគឺគេបានរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធជាថ្ងៃត្រឹមត្រូវរហូតមកដល់ព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏រក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធដូចគ្នាដែរលោកយូហានពេលគាត់នៅកោះប៉ាត់ម៉ុសក៏គាត់នៅតែរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធដែរដល់ពេលបន្ទាប់ពីនោះមកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងឃើញថាខាងសាសរ៉ូមបានកែប្រែនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកគេបានផ្លាស់ប្ដូរថ្ងៃសៅរ៍ធ្វើជាថ្ងៃដែលកំសត់ថ្ងៃដែលអត់មានសុវត្ថិហើយគេយកថ្ងៃអាទិត្យតាំងថាជាថ្ងៃដែលយើងអាចលេងយើងអាចសុវត្ថិបានអញ្ចឹងយូរយូរទៅរហូតដល់កុនស្តង់ស្ទីនគាត់បានចេញច្បាប់ហាមផ្ដាច់មិនអោយថ្វាយគុំនៅថ្ងៃសៅរ៍ហើយឲ្យថ្វាយគុំនៅថ្ងៃអាទិត្យវិញក៏ប៉ុន្តែនៅមានពន្លឺដូចជាយើងឃើញប្រវត្តិសាស្ត្រពីពួកវ៉ុលដែនស៊ីគាត់បានថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃសៅរ៍រហូតដល់សម័យនៃការកំណែតម្រង់បានពួកវ៉ុលដែនស៊ីបានចោះចូលជាមួយនឹងក្រុមការកំណែតម្រង់ហើយពីពេលនោះទៅមានជាឫសរបស់ព្រះតិចណាស់ដែលថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃសៅរ៍ក៏ប៉ុន្តែពន្លឺនេះអត់ទៅលុបទេរហូតយើងមកឃើញគ្រីស្ទៀនដំបូងបន្ទាប់ពី William Miller ក៏បានសិក្សាព្រះគម្ពីរក៏បានឃើញថាថ្ងៃសៅរ៍គឺជាថ្ងៃបរិសុទ្ធជាថ្ងៃត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការថ្វាយបង្គំព្រះហើយគាត់ក៏តាំងចិត្តថាគាត់នឹងថ្វាយបង្គំព្រះ
1: បាទយើងឃើញថាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះឬក៏ច្បាប់របស់ព្រះគឺមិនបានផ្លាស់ប្ដូរបានឡើយព្រោះអីច្បាប់របស់ព្រះគឺជាគ្រឹះនៃបលាំងរបស់ព្រះហើយបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺជាអតចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គហើយច្បាប់របស់ព្រះគឺជាគ្រឹះនៃសេចក្តីអប់រំសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់នៅលើពិភពលើផែនដីនេះដូច្នេះហើយព្រះអង្គទ្រង់គឺជាព្រះដែលស័ក្តិសមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គដោយសារអីគឺដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កើតយើងហើយព្រះអង្គទ្រង់បានសង្គ្រោះយើងព្រោះថ្ងៃសបាហើយនឹងច្បាប់របស់ព្រះគឺបានបង្ហាញយើងឃើញអំពីការបង្កប់បង្កើតរបស់ព្រះអង្គហើយនឹងការសង្គ្រោះរបស់ព្រះអង្គបាទមកកាន់យើងទាំងអស់គ្នា
2: បាទហើយយើងឃើញនេះនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានសគត់នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីទទួលយកអំពើបាបរបស់យើងទាំងអស់ទៅលើទ្រង់ហើយទ្រង់បានផ្ដល់ផ្លូវឲ្យយើងមួយដើម្បីដើរជាមួយនឹងទ្រង់ទៅកាន់សេចក្ដីសង្គ្រោះ
1: ថ្ងៃសបាបានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីផែនការនៃសេចក្ដីសង្គ្រោះរបស់ព្រះហើយថ្ងៃសបាបាន ចង្អុលបង្ហាញប្រាប់យើងអំពីអ្នកដែលបង្កបង្កើតដោយពោពេញទៅដោយភាពខ្វល់ខ្វាយដោយភាពថ្នាក់ថ្នមហើយថ្ងៃសប្បាហ៍ក៏បានបង្ហាញយើងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះទ្រង់បានសង្គ្រោះយើងនោះផងដែរថ្ងៃសប្បាហ៍គឺជាសេចក្តីសញ្ញាដែលនៅអស់កលសម្រាប់សេចក្តីសម្រាប់របស់យើងនៅក្នុងព្រះអង្គដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពីរណៈអញ្ចឹងពីរណៈចំពោះ14បាននិយាយអំពីការដែលព្រះទ្រង់បានហៅរារបស់ព្រះអង្គមកសម្រាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គ
2: បាទហើយនៅក្នុងវិវរណៈចំពោះ14ខ6ហើយនិង7យើងឃើញអំពីសារដែលតកតងជាមួយនឹងបញ្ញត្តិ10ប្រការនេះខ្ញុំក៏ឃើញទេវតាមួយទៀតកំពុងហោះកាត់កណ្ដាលមេឃទាំងមានដំណឹងល្អដល់នៅអកលជានិចសម្រាប់នឹងថ្លែងប្រាប់ដល់មនុស្សនៅផែនដីគឺដល់គ្រប់ទាំងសាសគ្រប់ពូជអម្បូរគ្រប់ភាសាហើយគ្រប់ទាំងគ្រួសារដែរទេវតានោះពន្លឺសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងថាចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះហើយសរសើរសិរីល្អរបស់ទ្រង់ចុះត្បិតពេលដែលទ្រង់ត្រូវជំនុំជម្រះនោះបានមកដល់ហើយចូលថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដល់បង្កើតទីមេឃផែនដីសមុទ្រនិងរុនទឹកទាំងប្រមាណចុះសារនេះបានបង្ហាញយើងអំពីបញ្ញត្តិទី4ដូចយើងឃើញនៅក្នុងកូពីនិខមណង្គចំពុក20ដែលយើងទៅអានពីមុនមកចឹងព្រះដ៏បង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីរុនទឹកសមុទ្រហើយរបស់សព្វសារពើទ្រង់ចង់ឲ្យយើងថ្វាយបង្គំទ្រង់ហើយបញ្ញត្តិដែលជាអត្តចរិតរបស់ទ្រង់គឺបានផ្លាស់ប្រែទៅជាបែបណាទេចឹងរាជពិតប្រកបរបស់ព្រះគួរតែថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃសៅរ៍ហើយយើងទាំងអស់គ្នាដែលដើរជាមួយនឹងទ្រង់យើងក៏គួរតែមើលគំរូរបស់ព្រះអង្គនៅការទ្រង់នៅផែនដីថាទ្រង់បានធ្វើដូចម្តេចនៅថ្ងៃសៅរ៍ចឹងគំរូរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលទ្រង់នៅផែនដីគឺថាទ្រង់បានដើរសព្វសាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះទ្រង់បានជួយដល់អ្នកអត្រីទ្រង់បានព្យាបាលគេទ្រង់បានដេញរយៈហើយទ្រង់បានធ្វើអំពើល្អនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធយើងក៏ដូចគ្នាដែរថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺមិនមែនតំណាងឲ្យថ្ងៃដែលយើងត្រូវតែរឹងតឹងថ្វាយបង្គំព្រះជាលក្ខណៈរបៀបនៅក្នុងព្រះវិហារឬក៏របៀបយើងត្រូវតែអោថ្ងៃហ្នឹងត្រូវតែអានកាពីឬក៏ត្រូវអីឯងថ្ងៃបរិសុទ្ធជាថ្ងៃសៅរ៍គឺជាថ្ងៃដែលយើងជួយដល់អ្នកដទៃជាពិសេសគឺយើងជួយនៅអ្វីដែលយើងមិនអាចជួយគេនៅថ្ងៃផ្សេងបានចឹងដើម្បីយើងយល់កាន់តែខ្លាំងអំពីមេរៀនតកតងជាមួយនឹងអ្វីយើងអាចធ្វើនៅថ្ងៃសៅរ៍បានលុះត្រាតែយើងសិក្សាអំពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវឲ្យបានកាន់តែជ្រៅកាន់តែជ្រៅហើយយើងឃើញថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគេប្រកាន់ថាអ្នកជឿខាងថ្ងៃសៅរ៍គឺរឹងតឹងត្រូវតែប្រកាន់ច្បាប់ទាំងអស់ហើយគេថាខាងគេគោរពមិនក៏បានគេធ្វើមិនក៏បានប៉ុន្តែយើងឃើញថាការគោរពដល់ព្រះដែលជាអ្នកបង្កបង្កើតផែនដីគឺទ្រង់បានបង្ហាញអត្តចរិតរបស់ទ្រង់យ៉ាងជាក់ច្បាស់ឲ្យយើងឃើញហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏គួរតែធ្វើតាមអត្តចរិតរបស់ទ្រង់ដែរចឹងដូចនៅសម័យយុគអង្គតអញ្ចឹងសតាំងមិនខ្លែងថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះក៏ដាក់ថ្ងៃទឹកក៏ប៉ុន្តែបញ្ញត្តិទី4នៅក្នុងបញ្ញត្តិ10ប្រការនៅក្នុងគម្ពីរនិខមណង្គចំពុក20ខ11ឃើញថាពាក្យដំបូងគឺចូលនឹកចាំហេតុអីបានយើងចូលនឹកចាំដោយសារយើងភ្លេចសតាំងមិនខ្លែងបំលងថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះធ្វើឲ្យរាជរបស់ទ្រង់ភ្លេចទៅថ្ងៃឈប់សម្រាកក៏ប៉ុន្តែគន្លឹះសោសម្រាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកនេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងពាក្យដំបូងនឹងឯងគឺចូលនឹកចាំនៅថ្ងៃជំនុំជម្រះច្បាប់របស់ព្រះនឹងយកមកធ្វើជាស្តង់ដារសម្រាប់ជំនុំជម្រះអត្តចរិតរបស់មនុស្សតើយើងនឹងធ្វើតាមច្បាប់របស់ព្រះតែជាស្តង់ដារនោះឬក៏យ៉ាងណាយើងមិនអាចបំពេញបញ្ញត្តិរបស់ព្រះបានទាំងអស់ដោយខ្លួនឯងបានទេមែនទេប
1: ាទ
2: គ្រប់គ្នាបានធ្វើអំពើបាបគ្រប់គ្នាត្រូវតែស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែព្រះបានផ្ដល់អំណោយទានដ៏ពិសេសមួយគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ ហើយតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងអាចមានសេចក្តីជំនឿទៅលើព្រះថាទោះបីជាខ្ញុំបានធ្វើបាបក៏ដោយក៏ព្រះទ្រង់នៅតែសង្គ្រោះខ្ញុំដែរហើយតាមរយៈសេចក្តីជំនឿយើងអាចជឿថាជីវិតរបស់យើងនឹងល្អឥតខ្ចោះនៅពេលដែលព្រះជំនុំជម្រះយើងតើសតាំងធ្វើបែបណាចំពោះអ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះ
1: យើងក្រឡេកមើលទៅជីវិតរបស់លោកយ៉ូបហើយនឹងបទពិសោធន៍របស់លោកយ៉ូបលោកយ៉ូបគឺជាម្នាក់ដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយម្នាក់ដែលគោរពច្បាប់ទៅកាន់ព្រះហើយពេលនោះសតាំងគឺអត់សប្បាយចិត្តទេសតាំងវាខឹងនឹងលោកយ៉ូបមែនទែនដោយសារអីគឺលោកយ៉ូបគឺជាគេហៅថាទឹកដៅដែលសតាំងចង់ធ្វើបំបាក់ព្រះបាទចង់ប្រឆាំងមួយព្រះប៉ុន្តែលោកយ៉ូបគឺគាត់នៅតែឈរនៅជាមួយនឹងព្រះដោយសារតែគាត់គ្រប់បញ្ញត្តិរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងមើលសតាំងបានធ្វើគេខ្លះសតាំងបានឲ្យគាត់បាត់បង់កូនជាទីស្រឡាញ
2: ់
1: បាត់បង់ប្រពន្ធជាទីស្រឡាញ់បាត់បង់គោក្របីហើយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីផ្សេងផ្សេងដើម្បីអីដើម្បីឲ្យលោកយ៉ូបនឹងគាត់បាក់ទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យយ៉ូបនឹងគិតថាព្រះទ្រង់អាក្រក់គិតថានៅពេលដែលលោកយ៉ូបគាត់បំរើព្រះនៅពេលដែលលោកយ៉ូបគាត់ស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះប៉ុណ្ណឹងហើយហេតុអីបានព្រះនៅតែឲ្យលោកយ៉ូបនឹងជួបរឿងបែបហ្នឹងហើយយើងបន្តមកមើលនៅក្នុងសម័យយុគងងឹតវិញនៅក្នុងសម័យយុគងងឹតតាំងពីពួកលោកចនវ៉ៃឃ្លីហ្វលោកចនហាធីនដែលហើយនឹងពួកវ៉ាលិនស៊ីហេតុអីបានជាពួកគាត់ទាំងអស់នោះនឹងជួបរឿងជាច្រើនដែលសតាំងបានធ្វើដូចជាគេបាញ់គេសម្លាប់ទាំងរស់បាទគេឆ្កាងគេដុតទាំងរស់គេដាញ់ចាញ់បាទគេចាប់ធ្វើទូរគុតបាទហើយនឹងជាពិសេសហ្នឹងគឺដុតកំពីរបស់ពួកគាត់ដែលពួកគាត់ខំបកប្រែហ្នឹងខំកសាងឡើងហេតុអីបានជាមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ជួបហើយមិនបានគាត់នៅតែធ្វើកាន់ខ្ជាប់នៅជាមួយនឹងព្រះយើងមើលអញ្ចឹងសតាំងគឺវាធ្វើឲ្យធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមនុស្សនឹងគិតថាព្រះទ្រង់អាក្រក
2: ់
1: ហើយគិតថាព្រះនឹងនៅឆ្ងាយពីពួកគេបោះបង់ពួកគេចោលនៅពេលណាដែលគេជប់ទុកលំបាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលសតាំងវាចង់ធ្វើដោយយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃដូចគ្នាជួនកាលយើងជីវិតរបស់យើងជួបទុកលំបាកមែនទែនបាទរហូតដល់ថ្នាក់គិតថាព្រះលែងនៅជាមួយនឹងយើងទៀតហើយរហូតដល់ថ្នាក់គិតថាព្រះអង្គទ្រង់នៅឯណានៅពេលដែលខ្ញុំជប់ទុកលំបាកយើងតែងតែសួរអញ្ចឹងបាទសតាំងគឺប៉កែមែនទែនក្នុងការគៀបសង្កត់ក្នុងការធ្វើឲ្យយើងនឹងគិតថាព្រះអាក្រក
2: ់ប៉ុន្តែនៅសម័យចុងក្រោយព្រះនឹងលើកឡើងនៅរាជសម្រាងមួយដែលនឹងរឹងមាំចំពោះទ្រង់ទោះបីជាជួបបញ្ហាដោយលោកយ៉ូបដោយធីនដែលដោយចនវ៉ៃឃ្លីហ្វដោយចនហាសក៏ដោយទោះបីជាគេដេញចោលចេញពីស្រុកចេញឬគេតាមសម្លាប់ឬក៏នឹងជួបប្រទះនឹងអ្វីក៏ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់គេតែម្យ៉ាងគត់គឺជាមួយនឹងព្រះទោះបីជាសតាំងធ្វើបែបណាក៏ដោយក៏ជំហររបស់គេគឺរឹងមាំគឺគេឈរនៅលើជំហរនៃព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ហើយទោះបីជារលករបស់សតាំងបុកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ថ្មគ្រឹះនេះมันអាចរលាយបានដែរហើយរាជសម្រាងរបស់ព្រះនឹងស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះនឹងគ្រប់កន្លែងដែលគេទៅគេនឹងប្រកាន់ច្បាប់ទម្លាប់របស់ព្រះដោយមិនខ្វល់ខ្វាយពីជីវិតខ្លួនឯងសេចក្តីជំនឿរបស់គេទៅលើព្រះគឺនឹងជ្រៅបំផុតហើយរឹងមាំបំផុតគឺគេនឹងមានគំនិតដូចម៉ូសេអញ្ចឹងដែលជាមិត្តភក្តិជាមួយនឹងព្រះឬក៏ដូចស្ដេចដាវីតដែលគឺជាកូនរបស់ព្រះឬក៏ដូចអាប់រ៉ាហាំដែលជាអ្នកដែលនិយាយជាមួយនឹងព្រះផ្ទាល់សេចក្តីជំនឿដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនឹងត្រូវរើផ្ទុះឡើងមកវិញហើយរាជរបស់ព្រះនឹងក្លាយទៅជាស្មោះបន្ទាល់ដែលចាំងចែងដែលភ្លឺដែលពិភពលោកដ៏ងងឹតនេះมันអាចពន្លត់បាន
1: ហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានោះមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវមានជំនឿទៅលើព្រះយេស៊ូវកាន់តែខ្លាំងហើយមិនអាចពន្លត់បាននោះគឺពួកគាត់មានជំនួយមានអ្នកជំនួយដែលតែងជួយគាត់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបាទគឺ ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធការសិក្សាព្រមទូលដោយផ្ទាល់ខ្លួនហើយនឹងការអធិស្ឋានបាទទាំងអស់នេះហើយគឺជាការដែលធ្វើឲ្យពន្លឺរបស់ពួកគាត់នៅតែភ្លឺទាំងអស់នេះហើយគឺធ្វើឲ្យពន្លឺរបស់ពួកគាត់នឹងបានចាំងទៅកាន់អ្នកដតីដែលនៅជុំវិញមនុស្សទាំងអស់នោះបាទនៅសប្តាហ៍នេះយើងបានរៀនអំពីមេរៀនដែលសំខាន់និយាយអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះបាទយើងឃើញថាថ្ងៃសប្តាហ៍បញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយនឹងសេចក្តីជំនឿទៅលើព្រះអង្គគឺជាការដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើ
3: បាទអ
1: ញ្ចឹងយើងឃើញថាថ្ងៃសប្តាហ៍គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះគឺជាគ្រឹះនៃបលាំងរបស់ព្រះហើយបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអង្គគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ឲ្យយើងគ្រប់តាមជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងនឹកចាំគឺនឹកចាំពីថ្ងៃបរិសុទ្ធហើយមួយទៀតគឺឲ្យយើងធ្វើតាមព្រះអង្គខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបានយល់អំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះតាមសម្រាប់មេរៀននេះហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណហើយសូមទ្រង់ចាត់ដំណើរទៅឋានបិទនៅកម្មវិធីនេះទាំងគ្នាអព្រះវិតាពីត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណរបស់សត្វព្រះម្ចាស់ក៏នៅគូឋានសួគ៌ព្រះអង្គឯងក៏សូមអធិដ្ឋានស្រាប់ពេលថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គជួយគង់នៅទូបង្គំទាំងអស់គ្នាដើម្បីទូបង្គំទាំងគ្នាបានយល់បន្ថែមអំពីបំណងព្រះទេវរបស់ព្រះអង្គហើយនឹងឲ្យកូនអស់គ្នាបាននឹកចាំអំពីបទបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអង្គហើយនឹងថ្ងៃជប់សម្រាប់របស់ព្រះអង្គផងដែរព្រះអង្គឯងក៏សូមអរគុណដល់ព្រះអង្គក៏សូមទៅឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
3: អាមែន
1: បាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ
4: Hello good evening
5: សួស្តីទាំងអស់គ្នាសាយ័នសួស្តី
4: How are you doing?
5: សុខសប្បាយអត
4: ់ Are you happy to be here?
5: សប្បាយអត់បានមកទីនេះ
4: We are happy you are here with us.
5: យើងក៏សប្បាយចិត្តដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានជុំគ្នានៅវេលាយប់នេះ
4: I will need your help now.
5: ខ្ញុំសូមជំនួយអ្នកបន្តិចពេលនេះ
4: You know I'm very far from home.
5: ខ្ញុំមកនេះគឺឆ្ងាយពីផ្ទះរបស់ខ្ញុំ
4: I miss my dog.
5: ខ្ញុំនឹកកូនឆ្កែរបស់ខ្ញុំ
4: And I miss my son and my daughter.
5: ហើយខ្ញុំនឹកកូនប្រុសនិងកូនស្រីរបស់ខ្ញុំ
4: So now you are my family
5: ដល់អញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាជាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ
4: Who wants to be my family
5: តើមានអ្នកណាចង់ធ្វើផ្នែកគ្រួសាររបស់ខ្ញុំសូមលើកដៃ
4: Oh that's good
5: អូឥឡូវធូរចិត្ត
4: បាទ I need to have brothers and sisters Who want to be my brother and sister
5: ខ្ញុំក៏ត្រូវការអូនប្រុសបងប្រុសអ្នកណាចង់ធ្វើបងប្រុសអូនប្រុសខ្ញុំសូមលើកដៃ
4: Who wants to be my mother?
5: ចូលចង់ស្វែងម្ដាយរបស់ខ្ញុំ
4: Let's do something. We are going to practice smile.
5: ចឹងយើងចង់ធ្វើកម្មវិធីមួយទៀតគឺកម្មវិធីនៃការញញឹម
4: I want you to look to your left, to your neighbor, next chair neighbor.
5: ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យយើងកលេចមើលអ្នកដែលនៅខាងឆ្វេងដៃរបស់យើងនៅកៅអីឆ្វេងដៃយើង
4: Look at the person in the eyes.
5: មើលភ្នែកគេមើលភ្នែកអ្នកអង្គុយដល់ចំ
4: And smile
5: ហើយញញឹមដាក់គេ
4: Now turn to your right neighbor
5: គេឥឡូវបែរមកស្ដាំម្ដង
4: And smile
5: ហើយញញឹមម្ដងទៀត
4: Do you smile
5: បានញញឹមនៅ
4: That's good You know there is nothing better than be happy
5: ចឹងมันមានអ្វីដែលល្អជាងការសប្បាយទេ
4: And since we are going to be together for one whole week,
5: ឲ្យដោយសារយើងមានគម្រោងនៅជុំគ្នារយៈពេលមួយសប្តាហ
4: ៍ It is better than we are familiar with each other.
5: គឺល្អបើយើងស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមក
4: Because I'm going to share with you some secrets from my life.
5: ពីព្រោះខ្ញុំក៏មានគម្រោងចង់ចែកចាយនៅរឿងលក្ខបាំងខ្លះនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំ
4: I'm going to share with you some stories that are going to make you cry
5: ខ្ញុំនឹងចែកចាយនៅរឿងខ្លះដែលប្រហែលជាធ្វើឲ្យអ្នកយំ
4: maybe not crying I'm being a little exaggerated
5: បែរជាបលឹះរឿងបន្តិច
4: but we are going to have the opportunity to know each other better
5: តែចង់មានន័យថាយើងនឹងស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមកកាន់តែច្បាស់ជាងមុន
4: and you know when you know somebody you can trust that somebody
5: ហើយពេលណាដែលយើងស្គាល់ណាម្នាក់យើងអាចទុកចិត្តគេ
4: you know if somebody approach me on the street and says something to me and he's a perfect unknown person
5: ba san je nana mneak ma chuop khnyom
4: I don't know if I can trust that person
5: pe da khnyom ma baep nei hai kwat nyei vay ma khnyom
3: ខ្ញុំក៏មិនប្រកាសថាខ្ញុំទុកចិត្តគេទេ
4: You know I whatever my wife tells me
3: តើបើប្រពន្ធខ្ញុំនិយាយអ្វីមកខ្ញុំ
4: Do you know my wife
3: តើមានណាស្គាល់ប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំអត
4: ់ I know her
3: ខ្ញុំស្គាល
4: ់ I'm going to ask her to you know her feet
3: but
4: so you might know her
3: ដើម្បីយកទៅអស់គ្នាឲ្យស្គាល់
4: You can call her Laudy.
3: Hello.
4: Laudy?
3: Laudy. I have ឈ្មោះគាត់ Laudy.
4: Or Laura?
3: ឈ្មោះមួយទៀត Laura.
4: Or you can call her beautiful.
3: ឬក៏ហៅថាស្អាតតែម្ដងក៏បានដែរ
4: But you know whenever she says something to me, I trust whatever she says.
3: ចឹងវៃណាពេលណាដែលគាត់និយាយអ្វីមកខ្ញុំខ្ញុំទុកចិត្តនៅអ្វីដែលគាត់និយាយ
4: Because she proved to be trustworthy to me
3: ពីព្រោះខ្ញុំបានសាកល្បងគាត់ហើយដឹងថាគាត់អាចទុកចិត្តបាន
4: And you know that is about our daily life
3: ហើយនោះជាអ្វីដែលជាប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង
4: But how about when it comes to our spiritual life
3: ចុះខាងព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងវិញ
4: Is there anybody trustworthy?
3: តើមាននរណាម្នាក់ដែលយើងអាចទុកចិត្តបានឬ?
4: I heard that in the past it was this phrase every road takes you to Rome.
3: ខ្ញុំធ្លាប់ឮប្រយោគមួយនេះដែលថាផ្លូវទាំងអស់នឹងនាំអ្នកទៅទីក្រុងរ៉ូម.
4: And maybe is that true? Back in the days you could see all the known world but in the days Every single road will take you to the city of Rome.
3: ហើយគេនិយាយថាកាលពីសម័យមុនផ្លូវទាំងអស់គឺនាំយើងទៅទីក្រុងរ៉ូមមែន.
4: But you know how about our spiritual satisfaction?
3: តើតើខាងព្រលឹងវិញ្ញាណហ្នឹងតើយើងមានការស្កប់ចិត្តឬអត់?
4: Sometimes we have questions in life.
3: ពេលខ្លះយើងមានសំណួរនៅក្នុងជីវិត.
4: Why in the world I'm here.
3: Had away ក្នុងពិភពលោកទាំងមូលនេះខ្ញុំនៅទីនេះ.
4: Why do I exist?
3: Had away បានខ្ញុំមានជីវិត.
4: What's my purpose in life?
3: ហើយតើគោលបំណងជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺជាអ្វី?
4: And you know today if you go to internet
3: ហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃបើយើងឡើងអ៊ីនធឺណិត
4: and you go through Facebook
3: ឧទាហរណ៍ថាទៅ Facebook ចុះ
4: Who has Facebook?
3: អ្នកប្រហែលអ្នកប្រើ Facebook
4: Some of you who got Instagram
3: ចុះ Instagram
4: Okay a few who got TikTok
3: ចុះ TikTok
4: Okay some others but you know wherever you go on the media right now
3: អញ្ចឹងពេលដែលយើងឡើង social media ឬក៏កម្មវិធីទាំងអស់នោះ
4: you find people telling you what to do in your life
3: យើងនឹងឃើញវីដេអូផ្សេងផ្សេងដែលមនុស្សដទៃទៀតគេនឹងប្រាប់យើងថាតើយើងគួរធ្វើអ្វីក្នុងជីវិតរបស់យើង
4: full of life coaches
3: គឺមានអ្នកដែលចង់បង្ហាត់បង្រៀននៅរបៀបរស់នៅ
4: Do you want to have a good skin? Try this
3: ចង់បានស្បែកស្អាតប្រើផលិតផលនេះ
4: You know your hair is falling so you need to do that
3: អូសក់ជ្រុះហើយអញ្ចឹងត្រូវធ្វើអញ្ចេះ
4: You have problems with your husband or wife, you should do this or you do that.
3: អ្នកមានបញ្ហាជាមួយនឹងប្តីឬក៏ប្រពន្ធត្រូវធ្វើអញ្ចេះឬក៏អញ្ចោះ
4: So many life coaches telling you what to do in order to accomplish happiness.
3: ចឹងគោលបំណងអ្នកដែលបង្ហាត់បង្រៀនហ្នឹងគឺគាត់ចង់ឲ្យយើងមានក្តីសុខក្តីសប្បាយរីករាយ
4: You know you might try something when it comes to your skin, your stomach, your hair,your love life
3: ចាំប្រហែលជាយើងនឹងសាកផលិតផលនេះឬក៏យើងសាកអ្វីផ្សេង
4: But I'm a little hesitant when it comes to my spiritual life
3: តែបើផ្នែកជីវិតព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំរៀងស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការសាកអ្វីទាំងអស់នោះ
4: You know I myself chose to trust in some personand in some book
3: សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំចង់ទុកចិត្តលើបុគ្គលណាម្នាក់
5: ឲ្យនៅសភៅពិសេសមួយ
4: And actually let me tell you more about this it's not just a book
5: ហើយអាសភៅព្រះគម្ពីរសភៅនេះក៏មិនមែនគ្រាន់តែជាសភៅណាមួយដែលនៅក្នុងអាបណ្ណាល័យទេ
4: We call it the Bible
5: យើងហៅថាព្រះគម្ពីរ
4: We call it the love letter from God to us
5: យើងក៏អាចហៅថាជាសម្បត្តិស្នេហាពីព្រះមកជូនយើង
4: And you know it is more than just one book
5: ហើយក៏លើសពីសៀវភៅតែមួយក្បាល
4: If you are holding a Bible in your hand
5: បើសិនជាអ្នកកាន់ព្រះគម្ពីរនៅដៃរបស់អ្នក
4: You are holding a whole library
5: គឺអ្នកកំពុងតែកាន់បណ្ណាល័យមួយនៅក្នុងដៃ
4: 66 books all together in one book
5: ពីព្រោះមានសៀវភៅ66ក្បាលនៅក្នុងសៀវភៅធំមួយក្បាលនេះ
4: And you know the Bible as I understand it tells me how to live and what is true
5: ហើយតាមដែលខ្ញុំយល់ព្រះគម្ពីរគឺបានបកស្រាយពន្យល់ខ្ញុំនៅរបៀបរស់នៅហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្ត
4: And if you allow me I'm going to read on the Gospel of John chapter 17 on the verse 17
5: ហើយបើសិនជាអាចខ្ញុំសូមបើកនៅព្រះគម្ពីរនៅគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក17ហើយនឹងខ17ហើយខ្ញុំសូមអានជូន
4: It says sanctify them by the truth your word is truth
5: យើងខ្ញុំអានជូនសូមញែកគេចេញជាបរិសុទ្ធដោយសារសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់ហើយសេចក្តីពិតគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង
4: ់ The Bible itself says that is truth
5: ចឹងព្រះគម្ពីរខ្លួនឯងបានប្រាប់យើងថាព្រះគម្ពីរគឺពិត
4: But I'm listening now your question how do we know the Bible is truth
5: តែប្រកាសជាយើងឆ្ងល់ថាតើយើងដឹងដល់របៀបណាថាព្រះគម្ពីរពិតជាពិត
4: How
5: ដឹងដល់របៀបណា
4: How
5: របៀបណា
4: How
5: របៀបណា
4: Well there are at least 3 reasons for that
5: យើងខ្ញុំចង់បញ្យល់យើងនៅ3ចំណុច
4: Number 1
5: ចំណុចទី1
4: Number
5: ទី1មែន
4: 1
5: ទី1
4: for the fulfillmentof its prophecies
5: គឺយើងអាចដឹងថាពិតដោយសារបទទំនាយដែលបានទីទុកក្នុងព្រះគម្ពីរបានសម្រេចជាការពិត
4: What is a prophecy
5: ចឹងតើបទទំនាយជាអ្វី
4: It's something somebody says about the future
5: ចឹងជាអ្វីមួយ
4: That is going to happen
5: ជាអ្វីមួយដែលបាននិយាយឬក៏សេទុកពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនៅពេលខាងមុខដែលនឹងកើតឡើងនៅខាងមុខនោ
4: ះ I don't know if you heard about Nostradamus
5: មនុស្សជាយើងធ្លាប់ឮពីលោក Nostradamus
4: He was called a prophet
5: មានអ្នកដទៃក៏ហៅគាត់ថាជាហោរា
4: And he says maybe around 15% of his prophecies became true
5: ហើយបើយើងវាយស្មានប្រហែលជា 50% នៃបទទំនាយរបស់គាត់បានក្លាយជាការពិត
4: Not bad
5: 50%គ្រាន់ទេ
4: How about the rest?
5: ចុះ50%ទៀតនោះ
4: You know the Bible got over 2000 prophecies
5: ព្រះគម្ពីរយើងមានបទទំនាយលើស2000
4: Most of them has been fulfilled
5: ហើយភាគច្រើនបានក្លាយជាការពិតហើយ
4: Aha
5: ឃើញ
4: ហើយ You said most of them
5: អូមិនថាភាគច្រើន
4: Not all of them
5: បាននិយាយថាទាំងអស
4: ់ Okay, don't get mad at me
5: កុំខឹង
4: Those that are not yet fulfilled they are still in the future
5: មូលហេតុអត់បានទាំងអស់គឺដោយសារអានសេះសល់ប្រមាណនោះគឺវានៅពេលខាងមុខ
4: So all the prophecy from the past have been fulfilled
5: តែបើបទទំនាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអតីតកាលដែលផុតយើងហើយហ្នឹងគឺបានបំពេញអស់ហើយ
4: That's why I choose to trustin the bible for at least one reason now
5: យ៉ាងមូលហេតុនោះបានជាខ្ញុំសូចិត្តទុកចិត្តព្រះគម្ពីរដោយសារចំណុចទី1នេះ
4: number what is after number 1
5: លេខបន្ទាប់ផុតលេខ1លេខម៉ាន
4: number 2 right number
5: 2
4: now number 2 because it anticipates science
5: ចឹងលេខទី2ចំណុចទី2នេះគឺថាដោយសារព្រះគម្ពីរហ្នឹងវាយល់ស្របជាមួយនឹងវិទ្យាសាស្ត្រ
4: Okay Sergio come on stop right there
5: ហើយលោក Sergio ចាំសិន
4: Yes what's going on
5: Hi ចាំសិនកាត់មើលច្បាស់សិន
4: I thought you were talking about why I am here and what's my purpose in life I'm talking about spiritual life Why are you talking about science now?
5: មនបងយើងថាយើងនិយាយពីហេតុអ្វីបានខ្ញុំនៅទីនេះហើយជីវិតតលហើយមានកោបំណងអីហើយជីវិតពលឹងវិញ្ញាណតែឥឡូវនេះមកនិយាយពីវិទ្យាសាស្ត្រ
4: That's a very good question. Thank you for asking that.
5: អស់សំណួរនោះល្អអរគុណបានសួរ
4: Because I'm trying to prove to you that the Bible is true.
5: មូលហេតុដែលសារខ្ញុំចង់បង្ហាញយើងថាព្រះគម្ពីរគឺមានសេចក្តីពិតនៅក្នុង
4: What we establish that
5: ពេលដែលយើងយល់ពីមូលហេតុនេះហើយ
4: Whatever we read in the Bible
5: អ្វីដែលយើងអានក្នុងព្រះគម្ពីរ
4: I can trust
5: គឺយើងអាចទុកចិត្តបាន
4: And you know throughout the whole week
5: ហើយសម្រាប់សប្តាហ៍ទាំងមូលនេះ
4: I'm going to quote the Bible
5: គឺខ្ញុំនឹងលើកនៅខព្រះគម្ពីរ
4: I'm going to read the Bible for you
5: ខ្ញុំនឹងចង់អានឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាស្ដាប់
4: But I want to make a deal with you.
5: តែខ្ញុំចង់ធ្វើពាក្យសន្យាជាមួយនឹងយើង
4: Exactly that.
5: គឺដូចណាត់ជាមួយយើង
4: Once I establish or we establish that the Bible is truth,
5: ពេលដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់យើងថាព្រះគម្ពីរគឺសេចក្តីពិត
4: We are going to accept
5: គឺយើងត្រូវតែទទួលយក
4: We are going to believe
5: គឺយើងត្រូវតែជឿ
4: And we are going to follow what it says in the Bible
5: ហើយក៏ត្រូវដើរតាមអ្វីដែលបានសរសេរទុកក្នុងព្រះគម្ពីរ
4: Do we have a deal?
5: គឺយើងអាចធ្វើបានអត
4: ់ Yes
5: បានចា
4: No
5: អត់ប្រកប
4: Maybe
5: ចាំមើលសិន
4: Somebody says something
5: មានណាមានច្រឡំ
4: Do we have a deal?
5: Deal អត
4: ់ We follow what is in the Bible If we can prove the Bible is true.
5: ចឹងបើសិនជាយើងអាចសន្មតថាព្រះគម្ពីរហ្នឹងពិតជាការពិតតើយើងអាចធ្វើតាមបានអត
4: ់ You know, we live in a planet that is called planet Earth.
5: ចឹងយើងរស់នៅក្នុងភពមួយដែលគេហៅថាភពផែនដី
4: Back in the days,
5: កាលពីសម័យមុន
4: science was teaching that the earth was flat.
5: ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របានបង្ហាត់បង្រៀនថាផែនដីយើងគឺស្ប៉ែតឬក្ដាស
4: ់ Not just it was flat it was supported by four elephants
5: ហើយមានអ្នកខ្លះហ៊ាននិយាយថាមកផ្ទាំងស្ប៉ែតហ្នឹងគឺមានដំរីហៅមិននេះ
4: four elephants
5: ដំរី4បានឈរទប់ផែនដីយើង
4: standing on a giant turtle
5: ហើយដំរីទាំង4នោះបានឈរទៅលើសន្តើកយក្សមួយ
4: swimming on a sea of milk
5: ហើយដើកនឹងកំពុងតែហែលនៅក្នុងទឹកដោះគោ
4: How about that?
5: មកវិញកណិតហ្នឹង
4: That was science.
5: No angle how to have a science.
4: The earth was flat.
5: គឺផែនដីយើងគឺស្ប៉ែត
4: All the cartograph, all those making maps
5: ហើយអ្នកដែលបង្កើតផែនទីទាំងអស់គ្នា
4: Could put something like this ships could get all the way to here
5: គឺពេលតែគាត់គូផែនទីគាត់ថាមានកំណត់ផែនទីណាមួយ
4: But after that there was nothing
5: ហើយបានបញ្យល់ថាទូកឬក៏កប៉ាល់ទឹកតែដល់អាចុងផែនទីគាត់ហើយថាអត់មានអីទៀតទេ
4: And after here we only see dragons
5: ហើយផុតផែនទីគឺឃើញសត្វនាគ
4: That was science
5: ហ្នឹងឯងគេហៅវិទ្យាសាស្ត្រ
4: But you know the Bible
5: តែព្រះគម្ពីរយើងវិញ
4: On the book of Isaiah
5: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយ
4: Chapter 40
5: នៅក្នុងចំពុក40
4: On the verse 22
5: ហើយក្នុងខ22
4: And he says he sits enthroned about the circle of the earth
5: គឺបានសរសេរថាគឺព្រះដែលគង់ពីលើរង្វង់ផែនដី
4: He says that the earth is a
5: ចឹងបានប្រាប់យើងថាផែនដីគឺជារ
4: ង្វង់ circle
5: រង្វង់មូល
4: is not flat
5: មិនមែនស្ប៉ែតដូចគេនិយាយទេ
4: but a circle
5: តែជារង្វង់មូល
4: we could see a sphere like a football
5: ឬក៏យើងអាចនិយាយថារាងមូលដូចបាល់ទាត
4: ់ so it wasn't flat
5: ចឹងមិនមែនស្ប៉ែតទេ
4: but a circleand you know this was written 800 years before Jesus Christ was born
5: ហើយកំពីអេសាយបានសរសេរទុក800ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវប្រសូត
4: and you know back in 1492
5: ហើយកាលឆ្នាំ1492
4: many years ago
5: ជាច្រើនឆ្នាំមុនមែន
4: it was this man
5: គឺមានបរិសម្នាក
4: ់ His name was Christopher Columbus.
5: ឈ្មោះ Christopher Columbus.
4: And Christopher Columbus came to the king and queen of Spain.
5: ហើយលោក Christopher បានមកស្ដេចរបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញ
4: And he said to my grandfather.
5: ហើយបាននិយាយទៅតារបស់ខ្ញុំ
4: His Majesty.
5: ព្រះអង្គ
4: I've beenDiscovering that the earth is round
5: ខ្ញុំកំពុងតែសិក្សាហើយដឹងថាផែនដីយើងគឺមានភាពមូល
4: And I'm going to prove it
5: ហើយខ្ញុំចង់បង្ហាញឲ្យព្រះអង្គដឹង
4: He said I need money
5: អញ្ចឹងលោក Christopher បន្តទៀតថាខ្ញុំត្រូវការលុយ
4: What for
5: ស្ដេចសួរថាស្រាប់អី
4: Well I need to get on some boatsand go around the earth so I prove to you that the earth is round
5: Hi Christopher ប្រាប់ថាខ្ញុំត្រូវការលុយដើម្បីរោលកប៉ាល់ទឹកធំដើម្បីអាចនឹងឆ្លងកាត់រង្វង់មូលនៃផែនដីទាំងមូល
4: And the king said to Christopher Columbus
5: ហើយស្ដេចបាននិយាយទៅ Christopher វិញ
4: How do you know the earth is round
5: ចុះហេតុអីបានដឹងថាមានរាងមូល
4: And he said to him,
5: Christopher,
4: I read it in the Bible.
5: ខ្ញុំអានក្នុងព្រះគម្ពីរ
4: Not just that.
5: មិនមែនគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងទេ
4: He's not flat, but also is not sitting on elephants, no turtle, no sea of meal.
5: ហើយមិនមែនគ្រាន់តែអត់ស្បែកទេគឺរង្វង់មូលហើយមិនមែននៅលើដើកមិនមែននៅលើដំរីមិនមែននៅលើទឹកដោះគោទេ
4: And I'm going to prove it to you.
5: ហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញបញ្ជាក់ដល់ស្ដេចទៀត
4: And he quoted Job chapter 26 verse 7
5: ហើយលោក Christopher បានអាននៅពីយោប
4: 26:7 And you know the book of Job was written 1500 years before Jesus was born Actually was the first book of the Bible to be written Along with the Genesis.
5: គម្ពីរយោបបានសរសេរ1500ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវប្រសូតហើយជាសភៅទី1ដែលបានសរសេរទុកជាមួយនឹងលោកកបាត់
4: And he says
5: ហើយក្នុងនោះយើងអាន
4: He spreads out the northern skies over empty space. He suspends the earth over nothing.
5: យើងខ្ញុំអានជូនត្រង់ត្រដាងទិសខាងជើងពីលើទិសទីលហលហេវហើយក៏ព្យួរផែនដីនៅទទេថេង
4: So no elephants
5: ចឹងมันមានដំរីទេ
4: You know I love elephants
5: តាមពិតខ្ញុំស្រឡាញ់ដំរីណាស
4: ់ But to believe that the earth is on top of 4 elephants
5: តែបើឲ្យខ្ញុំជឿថាផែនដីយើងមានដំរី4កំពុងតែត្រោ
4: That's a little
5: អានោះវាជ្រុលពេកហើយ
4: Not a little science there
5: តែមានវិទ្យាសាស្ត្រអីមិនតិចផង
4: And you know, Christopher Columbus proved that the earth was round and it was suspended on nothing.
5: ចូលលោក Christopher ពិតជាបានអះអាងហើយបានបង្ហាញថាពិតជាផែនដីយើងមានរង្វង់មូលហើយក៏មិនមានអីត្រូវពីក្រោមទេ
4: So almost 2500 years before Christopher Columbus said it's round, the Bible said it's round.
5: ចឹងបើយើងស្មានទៅថាលើស2500ឆ្នាំមុនលោក Christopher ព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាផែនដីយើងមានរង្វង់មូល
4: And the Bible talks about the cycle of the water
5: ហើយព្រះគម្ពីរក៏បាននិយាយបន្ថែមទៀតពីភាពច្លាតនៃទឹក
4: You know the science discovered that the water evaporates from the seas, oceans, rivers, lakes
5: ខ្ញុំនិយាយច្លាតខ្ញុំចង់និយាយថាភាពវិវត្តរបស់ទឹក
4: អញ្ចឹងយើង The hot water
5: នេះវិទ្យាសាស្ត្រគាត់ស្រាវជ្រាវថាទឹកវាហួតឡើងពីបឹងពីទន្លេ
4: ដល់ស្អាត
5: ហួតឡើងទៅលើ
4: Then later on then say it's on the clouds
5: ហើយវាទៅជាត្រជាក់វិញទៅជាទឹកវិញនៅក្នុងពពក
4: And then it precipitates through rain
5: ហើយពេលធ្លាក់មកវិញយើងហៅថាភ្លៀង
4: So the rivers will run to the oceans
5: ហើយទន្លេក៏ហូរទៅសមុទ្រវិញ
4: And it will evaporate once more
5: រួចហើយវាចាប់ដើមហួតទៅម្សាទៀត
4: Completing the cycle
5: ដើម្បីបង្ហើយនៅភាពវិវត្ត
4: And it was later discovered that on science
5: ហើយក្រោយមកក៏អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានឃើញរឿងនេះដែរ
4: The Bible also talks about the treasures of the snow
5: ព្រះគម្ពីរក៏បាននិយាយពីកន្លែងឃ្លាំងនៃព្រិល
4: The importance of the blood
5: ភាពសំខាន់នៃឈាម
4: And so many other things that prove the Bible is true
5: ហើយមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលបង្ហាញថាព្រះគម្ពីរជាសេចក្តីពិត
4: And number 3
5: ឥឡូវយើងចូលចំណុចទី3ម្ដង
4: Because the Bible is the only book that changes people's lives
5: ពីព្រោះព្រះគម្ពីរជាសៀវភៅតែមួយគត់ដែលបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតរបស់មនុស្ស
4: So I'm going to read on the book of Acts.
5: ចាំខ្ញុំចង់អានបន្តិ
4: ច Chapter 17.
5: ចាំពីគម្ពីរកិច្ចការចំពុក17
4: Verse 11.
5: And ខ11.
4: And the book of Acts talking about the Christians in Thessalonica.
5: ហើយក្នុងចំពុកនេះបាននិយាយពីគ្រីស្ទាននៅ
4: ទីក្រុង Thessalonica.
5: នៅទីក្រុង Thessalonica គឺជាទីក្រុងនៅកន្លែងក្រិច
4: And now talking about the Berean people in comparing with the Thessalonica ones
5: ហើយក្នុងនេះក្នុងខនេះគេប្រៀបធៀបក្រុមបេរៀជាមួយនឹងពួកដែលនៅថៃសាឡូនិក
4: Now the Berean Jews were of more noble character than those in Thessalonica
5: ចឹងបានខ្ញុំអានជូនរីឯពួកអ្នកស្រុកនោះមានចិត្តល្អជាងពួកអ្នកនៅថៃសាឡូនិក
4: So we could say Those sitting here were better than those sitting here.
5: ចឹងបើយើងប្រៀបធៀបថាអ្នកដែលអង្គុយខាងនេះគឺល្អជាងអ្នកអង្គុយខាងនេះ
4: It's not now happening. I'm using this as an example.
5: មិនមែនឥឡូវទេបើគ្រូឧទាហរណ
4: ៍ But why they were more noble?
5: តើហេតុអ្វីបានល្អជាង
4: It says
5: គឺបានប្រាប់យើងត
4: For they received the message with great eagerness and examined the scriptures every day.To see if what Paul said was true.
5: គេប្រំប្រៀបសពគ្រប់និងទទួលព្រះបន្ទូលក៏ពិចារណាមើលគម្ពីររាល់តែថ្ងៃឲ្យបានដឹងជាសេចក្តីទាំងនោះត្រូវឬមិនត្រូវ
4: They were more noble than the others. Why?
5: ចឹងក្រុមនេះគេល្អជាងក្រុមមួយទៀតដោយសារ
4: Because they were reading the Bible.
5: គេដោយសារគាត់បានអាននៅព្រះគម្ពីររបស់គាត
4: ់ I met drunk people
5: ខ្ញុំធ្លាប់ជួបអ្នកដែលស្វឹង
4: That found the Bible
5: ហើយពេលដែលអ្នកស្វឹងនឹងបានឃើញព្រះគម្ព
4: ីរ And now they are sober
5: ឥឡូវនេះគាត់ឈប់ប្រមឹកឬក៏ឈប់ផឹកស្រាហើយ
4: I found thieves
5: ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជួបចោរ
4: That now they are honest people
5: តែឥឡូវនេះគាត់ជាមនុស្សដែលទុកចិត្តបាន
4: I found drug dealers
5: ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជួបជាមួយនឹងអ្នកដែល
4: ដែល now great people
5: ដែលជួញដូរគ្រឿងញៀនតែឥឡូវនេះខ្លាចតែជាមនុស្សដែលល្អ
4: I found killers
5: ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជួបអ្នកដែលធ្លាប់សម្លាប់គេ
4: that now respect life
5: តែឥឡូវនេះគេរក្សាជីវិតវិញ
4: why
5: ហេតុអី
4: because they found the bible and in the bible they found truthand peace
5: ពីព្រោះគេបានរកឃើញព្រះគម្ពីរហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគេបានរកឃើញសេចក្តីពិតហើយនឹងសេចក្តីសុខសាន្ត
4: Sometimes you ask yourself why in the world I'm here
5: ចឹងយើងពេលខ្លះយើងសួរថាហេតុអ្វីបានយើងនៅទីនេះ
4: I have no purpose in life
5: ខ្ញុំដូចជាមិនមានគោលដៅឬក៏គោលបំណងអីច្បាស់លាស់ទេ
4: One day after another day after another day with no purpose in life
5: ថ្ងៃមួយទៅថ្ងៃមួយទៀតដោយអត់មានគោលដៅអីទេ
4: I wake up
5: ខ្ញុំក្រោក
4: I take a shower
5: ខ្ញុំមុជទឹក
4: I eat breakfast
5: ខ្ញុំញ៉ាំបាយ
4: I go to school
5: ខ្ញុំទៅសាលា
4: I go to work
5: ឬក៏ទៅការងារ
4: I leave school
5: ខ្ញុំចេញពីសាល
4: ា I leave work
5: ខ្ញុំចេញពីការងារ
4: I go back home
5: ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ
4: I eat again
5: ញ៉ាំអាហារម្ដងទៀត
4: I watch some TV
5: មើលទូរទស្សន៍បន្តិច
4: I read on the news
5: ឬក៏មើលព័ត៌មាន
4: I take another shower maybe
5: ប្រហែលជាមួយទឹកម្ដងទៀត
4: And I go to bed again
5: ហើយខ្ញុំដេកលក់ម្ដងទៀត
4: To repeat the cycle the next day
5: ថ្ងៃស្អែកធ្វើដូចគ្នាម្ដងទៀត
4: And we ask ourselves
5: ហើយយើងសួរខ្លួនយើងថា
4: Is there more in life than that
5: តើមានអ្វីដែលប្រសើរជាងនឹងក្នុងជីវិតឬអត
4: ់ What's my purpose in life
5: តើគោលបំណងជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺអ្វី
4: God created to be happy
5: គឺព្រះបានបង្កើតយើងឡើងដើម្បីឲ្យមានភាពសប្បាយរីករាយ
4: You didn't come to existence because of an accident
5: អ្នកមិនបានកើតមកក្នុងលោកនេះដោយភាពចៃដន្យទេ
4: God had a purpose for you on this life
5: ព្រះទ្រង់មានបំណងធំមួយសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក
4: ់ And he wants you to be happy
5: ហើយទ្រង់ក៏ចង់ឲ្យយើងសប្បាយរីករាយ
4: He had a purpose
5: ត្រង់មានគោលបំណងមួយ
4: And we are going to read that on the book of Jeremiah
5: ហើយយើងចង់អានពីគោលបំណងរបស់ព្រះសម្រាប់យើងនៅក្នុងគម្ពីរយេរេមៀ
4: Chapter 29
5: នៅក្នុងជំពូក
4: 29 Verse 11
5: ហើយក្នុងខ
4: 11 And this is God talking to you
5: ហើយនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដល់យើងម្នាក់ម្នាក
4: ់ Is not me a very good looking person
5: មិនមែនជាខ្ញុំជាមនុស្សដែលសង្ហាទេ
4: Being translated but not so good looking person
5: ដែលមានអ្នកបកប្រែដែលអត់សូវសង្ហាដូច
4: It is God speaking directly to you
5: គឺព្រះកំពុងតែនិយាយផ្ទាល់ជាមួយយើងម្នាក់ម្នាក
4: ់ And he says for I know the plans I have for you declares the Lord
5: ត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាអញស្គាល់សេចក្តីដែលអញគិតពីដំណើរឯង
4: plans to prosper you and not to harm you plans to give you hope and a future
5: មិនមែនគិតធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ទេគឺគិតឲ្យបានសេចក្តីសុខវិញដើម្បីដល់ចុងបំផុតឲ្យឯងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសង្ឃឹម
4: it is more than just being born
5: ចឹងវាលើសពីការកើត
4: being fed
5: ការញ៉ាំអាហារ
4: growing up
5: ការដែលធំធាត់ឡើង
4: Getting a boyfriend or a girlfriend
5: មានសង្សារ
4: Falling in love
5: ឬក៏មានភាពស្និទ្ធស្នាល
4: Getting married
5: ការ
4: Having children
5: មានកូន
4: Getting old
5: ចាស
4: ់ Dying
5: ស្លាប
4: ់ Is there more in life than that
5: ចឹងមានអីនៅក្នុងជីវិតដែលប្រសើរជាងនឹងអត
4: ់ God says I have plans for you
5: ព្រះបានប្រាប់យើងថាទ្រង់មានគោលបំណង
4: សម្រាប់យើង
5: គឺគោលបំណងដើម្បីឲ្យយើងសប្បាយរីករាយ
4: And dear family and friends
5: ហើយមិត្តនិងគ្រួសារទាំងអស់គ្នា
4: If you choose to come every night here to be together
5: បើសិនជាអ្នកសម្រេចចិត្តថាចង់មករាល់យប់ក្នុងមួយសប្តាហ៍នេះ
4: ដើម្បីជួបគ្នា God will give you answers
5: ព្រះទ្រង់អាចនឹងឆ្លើយនៅសំណួររបស់យើង
4: You may be scratching your head saying Is there anything else than this?
5: មហាជាយើងចង់អេះក្បាលហើយថាមានអីទៀតអត់មក
4: Yes.
5: មាន
4: There is more.
5: មានទៀត
4: God wants your happiness.
5: ព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងសុខទៀត
4: God doesn't want you to suffer.
5: ទ្រង់មិនចង់ឲ្យយើងវេទនាទេ
4: God is not a God that is absent.
5: ព្រះទ្រង់មិនមែនជាព្រះដែលដូចរត់ចោលយើងទេ
4: God doesn't enjoy when you suffer.
5: ព្រះមិនសប្បាយចិត្តពេលដែលឃើញយើងវេទនាទេ.
4: God didn't create you to just let you go and roll in life.
5: ព្រះក៏មិនបានបង្កើតយើងហើយទុកយើងចោលឲ្យយើងធ្វើអីក៏បាន
4: ក្នុងជីវិត. God is never too busy to listen to you.
5: ហ ហើយទ្រង់ក៏មិនរវល់ខ្លាំងពេកមិនមានពេលស្ដាប់យើងទេ
4: If you are a parent, a father or mother,
5: បើសិនជាយើងជាឪពុកម្ដាយ
4: you are always caring for your children.
5: គឺយើងថែ

0: with you, be happy.
1: Hai ba kwat khang, yeung ko tau kbae kwat hai tha kum khang ai, kua ta sbai veng.
0: Because God is a caring God.
1: Pi pro preah trong chea preah dal reaksa thai reaksa yeung.
0: And you know I want you to try God.
1: Hai tam pat khnyom ko chang ao yeung teak khnea sak pre su.
0: And I want you to try reading his letter.
1: Hai ko khnyom chang leuk teak chat ao yeung aan no preah bantu robas trong chea sa robas trong.
0: Just try God.
1: Yeung sak meul.
0: And you will see.
1: Hai yeung nang khoeng.
0: If you don't know how to do it,
1: ba yeung at pakat tha kua tveu baep na,
0: you might go to God and say,
1: yeung pahel chi aich teu preah hai tha,
0: you know God,
1: preah oi,
0: I don't know anything about you,
1: khnyom at skoa trong te,
0: I heard this Sergio
1: khnyom
0: saying that we can talk to you,
1: khnyom lue lok Sergio prab tha yeung aich nijey chmuoy trong,
0: if you are real,
1: ba trong pat men,
0: prove it.
1: Hello, bonchiek bonhang prab khnyom phang.
0: If you are real,
1: ba trong pat men,
0: let me know.
1: Complete prab phang.
0: That's it.
1: Ta pat nang.
0: That's simple.
1: Sruol.
0: And you know God will follow through.
1: Hai, trau ta dang dae tha preah trong nang chlai tob.
0: And I want you, when you try Jesus or try God, come back and tell me, I try God and you were right.
1: ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងសម្រេចចិត្តចង់សាកព្រះហើយដើម្បីអាចនឹងមកប្រាប់ខ្ញុំពេលក្រោយទៀតថាខ្ញុំបានសាកព្រះមែន
0: ហើយ I don't want to be right
1: ហើយប៉ិតដូចលោកបាននិយាយមែន
0: Again is not Sergio
1: តែ complaint មិនខ្ញុំទេអ្នកនិយាយ
0: It is the Bible
1: គឺព្រះគម្ពីរ
0: It was these men that didn't believe in God
1: គឺមានបរិសនេះហើយដែលមិនបានជឿលើព្រះ
0: And he found a Bible
1: ហើយគាត់ក៏បានឃើញនៅព្រះគម្ពីរមួយ
0: And he started reading the Bible
1: ហើយគាត់ក៏បានបើកមើលហើយអាន
0: And he said to his wife
1: គាត់ក៏បាននិយាយទៅប្រពន្ធរបស់គាត់ថា
0: Is this book if this book is right I am wrong
1: បើសៀវភៅនេះពិតមែននោះខ្ញុំពិតជាខុសហើយ
0: And he kept on reading
1: ហើយគាត់ខំអានតទៅទៀត
0: Later on
1: ក្រោយមកទៀត
0: He said
1: គាត់និយាយថា
0: If this book is right,
1: ba sa phau ni pat,
0: we are lost.
1: No jeung tang ok khnea nang bat bong hai.
0: But he kept on reading the Bible.
1: Ta kot kham an to.
0: And he finally said,
1: hai chong ban chap kot ban nyei tha,
0: woman, if this book is right,
1: on oi ba sa phau ni pat man,
0: we can be saved.
1: No jeung aich nang mien sakdai sangkruah.
0: So we can go from being wrong to be saved through the Bible.
1: ដូច្នេះយើងអាចចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការខុសឆ្គងប៉ុន្តែយើងអាចរហូតទៅដល់ភាពមានសេចក្តីសង្គ្រោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ
0: And if you allow me this evening
1: ហើយបើសិនជាយើងអនុញ្ញាតយប់នេះ
0: I'm going to have a short prayer for you
1: ខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានខ្លីមួយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា
0: And I'm going to ask God for you
1: ហើយខ្ញុំក៏ចង់សួរសំណូមព្រះជំនួសយើង
0: to show himself to you
1: ដើម្បីឲ្យត្រង់បានបង្ហាញអង្គត្រង់ដល់យើងម្នាក់ម្នាក
0: ់ so you might find the answer to the question why in the world I'm here
1: ដើម្បីយើងអាចនឹងដឹងនៅចម្លើយហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំនៅទីនេះ
0: so let's pray if you don't mind I will pray and if you feel comfortable you canClose your eyes as I pray so we can concentrate on talking to our God.
1: ដូច្នេះខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានពេលនេះហើយបើសិនជាអ្នកព្រមព្រៀងអ្នកអាចបិទភ្នែកហើយដើម្បីយើងអាចផ្ចង់អារម្មណ៍គិតពីព្រះជាមួយនឹងខ្ញុំពេលនេះ
0: Dear God, thank you for being able.
1: អរព្រះយេស៊ូវអរគុណដែលទ្រង់បានជួយយើង
0: Thank you God for the Bible, your word.
1: អរគុណត្រង់សម្រាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង
0: ់ I want to ask you something this evening
1: តែយប់នេះខ្ញុំចង់សួរនៅសំណួរមួយ
0: Manifest yourself to us
1: សូមត្រង់បានបង្ហាញអង្គត្រង់ដល់យើងម្នាក់ម្នាក
0: ់ Give us our purpose in life
1: សូមត្រង់បានបង្ហាញនៅគោលដៅគោលបំណងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក
0: ់ Help us to see the truth of your word through our reading
1: សូមឲ្យយើងអាចនឹងយល់នៅសេចក្តីពិតដែលនៅ

0: ុងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ
1: And bless those that came tonight
0: ហើយសូមទ្រង់ប្រទានពរពិសេសដល់អ្នកដែលបានមកវេលាយប់នេះផងដែរ
1: So they know that you are God
0: ដើម្បីឲ្យគាត់អាចនឹងស្គាល់ហើយដឹងថាទ្រង់ជាព្រះពិត
1: That you are for real
0: ថាទ្រង់ជាព្រះដែលពិតមែន
1: That you love us
0: ថាទ្រង់ស្រឡាញ់យើង
1: And hold a great future for us
0: ហើយថាទ្រង់មានគោលដៅគោលបំណងពិសេសសម្រាប់យើងម្នាក់ម្នាក
1: ់ Amen
0: សូមអរគុណក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
1: Family thank you for coming
2: ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅសិក្សាស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាអំពី8ចំណុចដែលធ្វើឲ្យយើងទទួលបានសុខភាពល្អតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានសុខភាពល្អដែរឬទេបើសិនជាអ្នកចង់បានសុខភាពល្អសូមស្ដាប់នៅក្នុងវីដេអូមួយនេះទី1នោះគឺអាហារការផ្ដល់អាហារូបត្ថម្ភទៅកាន់រាងកាយរបស់យើងគឺពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ពីព្រោះថារាងកាយរបស់យើងគឺត្រូវការធម្មពលសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃដែលធម្មពលដែលបានមកពីចំណីអាហារនោះគឺវានឹងធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងលូតលាស់បានល្អនិងមិនងាយនឹងឆ្លងជំងឺនោះទេដូច្នេះហើយអ្នកគួរតែជ្រើសរើសចំណីអាហារណាដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់សុខភាពរបស់អ្នកទី2គឺការធ្វើលំហាត់ប្រាណរាងកាយរបស់អ្នកគឺត្រូវរចនាឡើងដើម្បីឲ្យមានចលនាដូច្នេះហើយការហាត់ប្រាណគឺពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់រាងកាយរបស់យើងទោះបីជាអ្នករវល់យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកគួរតែឆ្លៀតពេលវេលាតិចតួចសម្រាប់ធ្វើការហាត់ប្រាណជាប្រចាំថ្ងៃការមានទម្លាប់ហាត់ប្រាណជាប្រចាំថ្ងៃគឺពិតជាល្អខ្លាំងណាស់សម្រាប់សុខភាពទី3នោះគឺទឹករាងកាយរបស់អ្នកគឺមានផ្ទុកជាតិទឹកប្រហែលជា 70% ដែលទឹកគឺជាវត្ថុមួយដែលសំខាន់មែនទែនសម្រាប់រាងកាយទឹកគឺជាធាតុមួយដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់ឲ្យយើងមានជីវិតរស់នៅការរក្សាជាតិទឹកនៅក្នុងរាងកាយគឺធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងគឺមានដំណើរការល្អនិងមានអារម្មណ៍ល្អប្រសើរទី4នោះគឺពន្លឺព្រះអាទិត្យពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺពិតជាសំខាន់សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដែលម្នាក់ម្នាក់គឺត្រូវការជាចាំបាច់គឺមិនអាចខ្វះបានអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងមិនគួរឲ្យជឿគឺពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺអាចធ្វើឲ្យយើងមានភាពស្រស់ស្រាយមានភាពស្វាហាប់មែនទែនបើសិនជាយើងទទួលបានពន្លឺព្រះអាទិត្យគ្រប់គ្រាន់ទី5នោះគឺការចេះប្រមាណមនុស្សភាគច្រើនតែងតែគិតថាចំណីអាហារយើងអាចញ៉ាំប៉ុណ្ណាក៏បានដែរឲ្យតែអាហារនោះគឺជាអាហារល្អប៉ុន្តែតាមពិតទៅការបរិភោគចំណីអាហារមិនថាអាហារនោះល្អក៏ដោយបើយើងបរិភោគច្រើនពេកហួសប្រមាណវានឹងអាចបំផ្លាញសុខភាពយើងបានដូចគ្នាវាប្រកបជាល្អប្រសើរខ្លាំងណាស់តែយើងគឺមិនត្រូវការបរិភោគចំណីអាហារដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់រាងកាយរបស់យើងនោះទេទី6នោះគឺខ្យល់បរិសុទ្ធការទទួលបានខ្យល់បរិសុទ្ធនិងអុកស៊ីសែនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងគឺអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់យើងគឺកាន់តែរឹងមាំហើយនឹងធ្វើឲ្យយើងកាន់តែមានភាពរីករាយនៅក្នុងជីវិតទី7នោះគឺការសម្រាករាងកាយរបស់យើងត្រូវការពេលមួយយប់ក្នុងការសម្រាកដើម្បីជួសជុលនិងបញ្ចូលធម្មពលឡើងវិញបន្ទាប់ពីយើងបានធ្វើការយ៉ាងនឿយហត់នៅក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺរាងកាយរបស់យើងត្រូវការសម្រាកក្នុងរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់2ទៅ1ថ្ងៃទី8នោះគឺជំនឿការជឿទុកចិត្តថាព្រះទ្រង់នឹងជួយយើងប្រសិនបើអ្នកព្រមបើកផ្លូវឲ្យព្រះមកធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនោះព្រះនឹងធ្វើឲ្យយើងមានប្រាជ្ញាក្នុងការការពារសុខភាពរបស់យើងឲ្យបានរឹងមាំគឺព្រះនឹងជួយយើងឲ្យយើងមានការលះបង់ពីទម្លាប់ដែលមិនល្អពីចំណីអាហារដែលមិនល្អហើយនឹងជួយឲ្យអ្នកមានសុវត្ថិភាពជារៀងរហូតគឺពីការឈឺចាប់និងទុក្ខវេទនាព្រមទាំងសេចក្តីស្លាប់ទៀតផងទាំងនេះហើយគឺជាគោលទាំង8ចំណុចដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែដឹងហើយគួរតែអនុវត្តនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទទួលបានមេរៀនល្អពី8ចំណុចនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
3: តែបើអត់មានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយត្បិតអ្នកណាដែលចូលទៅឯព្រះនោះត្រូវតែជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាគឺដោយព្រោះតែអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីជំនឿតិចពេកប៉ុណ្ណោះត្បិតខ្ញុំប្រាប់ជាប្រកាសថាបើមានសេចក្តីជំនឿដូចគ្រាប់ពូជមួយយ៉ាងល្អិតនោះអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងនិយាយទៅភ្នំនេះថាចូលរើចេញពីទីនេះ ទៅទីនោះចុះនោះនឹងបានដូច្នោះហើយក៏គ្មានការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើមិនកើតនោះទេរួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាហេតុអ្វីបានជាអ្នករាល់គ្នាភ័យដល់ម្ល៉េះម្ដេចក៏គ្មានសេចក្តីជំនឿតែបើអ្នកណាបរិភោគទាំងសង្ស័យនោះមានទោសហើយពីព្រោះមិនបានបរិភោគដោយសេចក្តីជំនឿត្បិតការទាំងប៉ុន្មានដែលធ្វើដោយឥតមានសេចក្តីជំនឿនោះសុទ្ធតែជាបាបទាំងអស់ហើយតែត្រូវឲ្យអ្នកនោះសូមដោយចិត្តជឿឥតសង្ស័យអ្វីសោះត្បិតអ្នកណាដែលសង្ស័យនោះប្រៀបដូចជារលកសមុទ្រដែលត្រូវផាត់ដោយខ្យល់ទាំងរំពើកចុះឡើងទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអពួកអ្នកមានជំនឿតិចអើយហេតុអ្វីបានជាភ័យដូច្នេះរួចទ្រង់ក្រោកឡើងកំហែងដល់ខ្យល់និងសមុទ្រនោះក៏ស្ងប់ឈឹងអស់ទៅព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើមានសេចក្តីជំនឿឥតសង្ស័យសោះនោះអ្នករាល់គ្នានឹងអាចធ្វើបានមិនត្រឹមតែការដែលកើតឡើងដល់ដើមល្វាប៉ុណ្ណោះទេគឺទោះបើអ្នកនឹងនិយាយទៅភ្នំនេះថាឲ្យឯងរើចេញពីទីនេះទៅធ្លាក់ក្នុងសមុទ្រវិញនោះគង់តែនឹងបានក៏ដូច្នោះដែរត្បិតយើងបានសុចរិតដោយមានចិត្តជឿហើយក៏បានសង្គ្រោះដោយមុតទទួលថ្លែងប្រាប់ត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួនប្រាកដមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំហើយជឿដល់ព្រះអង្គដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកអ្នកនោះមានជីវិតដ៏នោមអស់កលជានិច្ចហើយមិនដែលត្រូវជំនុំជម្រះឡើយគឺបានកន្លងហួសពីសេចក្តីស្លាប់ទៅដល់ជីវិតវិញបាទព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដ៏ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញចូលមាន70រោនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទួនសន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងបើយើងថាយើងមិនដែលធ្វើបាបសោះនោះឈ្មោះថាយើងធ្វើឲ្យទ្រង់ទៅជាអ្នកកុហកវិញហើយព្រះបន្ទូលទ្រង់មិននៅក្នុងយើងទេហើយចូលផ្ទេគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅលើទ្រង់ត្បិតទ្រង់តែងយកព្រះតីទុកដាក់នឹងអ្នករាល់គ្នាតែឥឡូវនេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាលះអស់ទាំងអំពើនោះពីសេចក្តីកំហឹងខ្នួនខ្នាញ់គំរក់ប្រមាថនិងពាអពមង្គលចាញ់ពីមុតចោលទៅហើយកាលណាអ្នកឈោអធិដ្ឋានបើអ្នកមានហេតុអ្វីនឹងអ្នកណានោះត្រូវអត់ទោសឲ្យគេសិនដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌បានអត់ទោសគ្រប់ទាំងសេចក្តីកំហុសរបស់អ្នករាល់គ្នាដែរទ្រង់ក៏ផ្ដាំមកយើងរាល់គ្នាឲ្យប្រកាសប្រាប់ដល់បណ្ដាជនទាំងឡាយហើយឲ្យធ្វើបន្ទាល់សពគ្រប់ថាគឺព្រះអង្គនេះហើយដែលព្រះបានតាំងឡើងឲ្យជំនុំជម្រះដល់ទាំងមនុស្សរស់និងមនុស្សស្លាប់ផងដូច្នេះចូលប្រាជ្ញហើយវិលមកចុះដើម្បីឲ្យបាបរបស់អ្នករាល់គ្នាបានលុបចេញប្រយោជន៍ឲ្យមានពេលលំហើយមកពីចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់ហើយទ្រាំទ្រគ្នាទាំងអត់ទោសទៅវិញទៅមកបើអ្នកណាមានហេតុទោះនឹងអ្នកណានោះចូលអត់ទោសឲ្យគេចុះដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមកចុះយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយគ្នាទោះបើអំពើបាបរបស់ឯងដូចជាពួរក្រហមតេងក៏ដោយគង់តែនឹងបានសរដូចហេមៀកទោះបើក្រហមឆ្អៅក៏ដោយគង់តែនឹងបានដូចជារោមជាមវិញហើយយើងបានសេចក្តីប្រលោះនៅក្នុងព្រះរាជបុត្រានោះដោយសារព្រះលោហិតទ្រង់គឺជាសេចក្តីប្រុសឲ្យរួចពីទោសតាមព្រះគុណដ៏ធ្ងន់ក្រៃលែងនៃទ្រង់កុំឲ្យថ្កល់ទោសគេឲ្យសោះដើម្បីកុំឲ្យមានគេកុលទោសអ្នកវិញកុំឲ្យនិន្ទាគេឡើយដើម្បីកុំឲ្យមានគេនិន្ទាអ្នកវិញដែរចូលលើកលែងឲ្យគេនោះគេនឹងលើកលែងឲ្យអ្នកវិញ
2: តើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ជួបទេជាមួយនឹងបញ្ហាគ្រុនក្តៅហើយនៅពេលគ្រុនក្តៅតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាយើងគួរតែបរិភោគអ្វីនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរនឹងខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីថាតើកុមារមនុស្សពេញវ័យហើយនិងមនុស្សចាស់គួរតែទទួលទានអ្វីនៅពេលមានគ្រុនក្តៅជាទូទៅនៅពេលដែលយើងមានគ្រុនក្តៅគឺយើងប្រកាសជាមិនសូវឃ្លានញ៉ាំអ្វីនោះទេឬមួយក៏ពេលខ្លះយើងអាចនឹងចង់ញ៉ាំតាមតែចិត្តដែលយើងចង់ហើយការញ៉ាំបែបនោះគឺមិនល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងទេវាអាចនឹងធ្វើឲ្យគ្រុនក្តៅរបស់យើងមិនឆាប់ជាសះស្បើយនោះទេទុយទៅវិញការញ៉ាំអាហារត្រឹមត្រូវគឺជួយឲ្យរាងកាយរបស់យើងអាចនឹងងើបឡើងវិញនៅពេលដែលយើងគ្រុនក្តៅផ្នែកទី1គឺយើងត្រូវមកដឹងថាចំណីអាហារគឺសំខាន់យើងត្រូវតែដឹងថានៅក្នុងអំឡុងពេលដែលយើងមានគ្រុនក្តៅគឺមានន័យថារាងកាយរបស់យើងកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងការឆ្លងមេរោគរាងកាយរបស់យើងអាចនឹងមានកម្ដៅកើនឡើងហើយមានការបាត់បង់ជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួនហើយនឹងមានការអស់កម្លាំងផងដែរហើយរាងកាយរបស់យើងគឺត្រូវការចំណីអាហារដែលងាយស្រួលក្នុងការរំលាយនិងសារធាតុចិញ្ចឹមដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់យើងដូច្នេះហើយនឹងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមពីកុមារអាហារល្អបំផុតសម្រាប់កុមារនៅពេលដែលកុមារមានគ្រុនក្តៅភាគច្រើនគឺពួកគេមិនសូវឃ្លានចង់ញ៉ាំអ្វីនោះទេហើយនេះគឺជារឿងធម្មតាអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបាននោះគឺឲ្យគាត់ទទួលទានតិចៗកុំបង្ខំហើយអាហារសាមញ្ញហើយនឹងទន់ជម្រើសដែលល្អសម្រាប់កុមារនោះគឺបបរអង្ករឬក៏បបរពោតឬក៏ទឹកស៊ុបអន្លែវាជួយផ្ដល់សំណើមនិងងាយស្រួលក្នុងការលេបផ្លែចេកហើយនឹងទឹកផ្លែប៉មក៏ជាជម្រើសល្អសម្រាប់កុមារដែរដូចគ្នានេះដែរការទទួលទានទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដូចជាទឹកដូងគឺអាចជួយឲ្យកុមារមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យអាហារគឺអាចជួយជំរុញប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនិងបង្កើនល្បឿននៃការជាសះស្បើយនេះគឺជាអ្វីដែលពួកគេត្រូវបរិភោគស៊ុបមាន់ជួយកាត់បន្ថយការរលាកផ្លែក្រូចឬក៏ក្រូចឆ្មាគឺអាចផ្ដល់វីតាមីន C បន្លែបៃតងគឺសម្បូរទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹមខ្ទឹមសជួយការពារប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនិងទឹកឃ្មុំគឺអាចជួយបន្ធូរបំពង់កហើយមនុស្សពេញវ័យអាចទទួលទានតែខ្ញីដើម្បីបន្ធូរអារម្មណ៍ហើយនឹងផ្ដល់សំណើមអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺត្រូវទទួលទានទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ពីព្រោះនៅពេលរាងកាយរបស់យើងមានគ្រុនក្តៅគឺយើងបាត់បង់ទឹកខុសពីធម្មតាដូច្នេះការទទួលទានទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់គឺជាគន្លឹះឥឡូវនេះតើអ្នកដឹងទេថាសម្រាប់មនុស្សចាស់ពួកគាត់គួរតែទទួលទានអ្វីសម្រាប់មនុស្សចាស់គឺគ្រុនក្តៅគឺមានគ្រោះថ្នាក់ជាជាងកុមារហើយនឹងមនុស្សពេញវ័យជាពិសេសនោះគឺការខ្វះជាតិទឹកតែម្ដងដូច្នេះហើយយើងគួរតែផ្ដល់អាហារដែលទន់ហើយមានជីវជាតិងាយស្រួលទំពាជម្រើសល្អបំផុតគឺមានដូចជាទឹកស៊ុបឬក៏បបរផ្លែឈើដូចជាផ្លែចេកឬក៏ផ្លែប័រគឺវាទន់ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនោះទេគឺវាសម្បូរទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹមហើយអ្វីដែលយើងមិនគួរភ្លេចនោះគឺយើងត្រូវរំលឹកពួកគាត់ឲ្យគាត់បានផឹកទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទោះបីជាគាត់មិនមានអារម្មណ៍ថាស្រេកទឹកក៏ដោយឥឡូវនេះយើងបានដឹងហើយថាពួកគាត់ទាំងអស់គឺអាចទទួលទានអ្វីនៅពេលគ្រុនក្តៅចុះអ្វីទៅដែលយើងគួរតែជៀសវាងក្នុងអំឡុងពេលដែលមានគ្រុនក្តៅគឺត្រូវជៀសវាងអាហារដែលមានជាតិខ្លាញ់ច្រើនដូចជាចៀនឆាអាហារហឹរឬក៏អាហារដែលមានរសជាតិដិតខ្លាំងពីព្រោះថានៅពេលដែលយើងទទួលទានវាចូលទៅវាធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងធ្វើការខ្លាំងមែនទែនហើយវាក៏អាចធ្វើឲ្យការជាសះស្បើយយើងមានការយឺតដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចងចាំថាពេលមានគ្រុនក្តៅត្រូវញ៉ាំអាហារស្រាលៗនិងផឹកទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺការជ្រើសរើសអាហារដែលត្រឹមត្រូវប្រសិនបើអ្នកមានគ្រុនក្តៅចាប់ពី2ទៅ3ឬក៏មានកម្ដៅខ្ពស់ខ្លាំងជម្រើសដែលល្អនោះគឺអ្នកគួរតែទៅជួបនឹងគ្រូពេទ្យហើយវីដេអូរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការវីដេអូអំពីសុខភាពសូមចូលទៅកាន់ page សង្គម Health នាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
4: ខ្ញុំឧទាហរណ៍តើជែកមួយស្ទងផ្លែធំពីលើដល់ក្រោមស្មើគ្នាទាំងអស់ទេសក្តីស្រឡាញ់របស់យើងណាលើអៀងពីលើដល់ក្រោមបើអញ្ចឹងបើដូនផ្លែមិនប៉ុនគ្នាស្វាយទុំផ្លែធំមិនស្មើគ្នាជែកមិនស្មើគ្នាបើយើងឲ្យជែកតែគេតើយើងឲ្យអាមួយណាតើគេ
5: បាទជាបឋមសូមគោរពជំរាបសួរដល់អស់លោកបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នំប្រគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់សូមអរគុណព្រះសម្រាប់ឱកាសដ៏វិសេសវិសាលសម្រាប់ខ្ញុំដែលអាចនៅតែបម្រើដល់ព្រះនៅថ្ងៃនេះហើយដែលអាចជួយបំពេញនៅអ្វីដែលជាសេចក្តីត្រូវការរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងពួកជំនុំខណៈដែលយើងកំពុងតែរង់ចាំព្រះជាម្ចាស់ដែលនឹងត្រូវត្រឡប់មកវិញបាទប្រហែលជាបងប្អូនអាចនឹងធ្វើការកត់សម្គាល់នៅអ្វីដែលខ្ញុំបានអធិដ្ឋានថាទិដ្ឋានដោយអរប្រគុណហើយដោយដឹងគុណនៅពេលណាដែលយើងទទួលល ទង្វើល្អឬក៏របស់ល្អពីណានាម្នាក់វាងាយស្រួលសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នានិយាយពាក្យថាអរគុណប៉ុន្តែជារឿយៗយើងតែងតែភ្លេចនៅពាក្យដែលយើងនិយាយខ្លួនឯងថាអរគុណដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំថែមមួយទៀតថាដោយដឹងគុណពីព្រោះរាជអ៊ីស្រាអែលពេលដែលព្រះអង្គរំដោះចេញពីទាសសកពីប្រទេសអេស៊ីបមកគេមកដល់ទឹកដីសន្យាគេបានភ្លេចព្រះរបស់ខ្លួនគេទៅចុះយើងតើយើងមានពេលវេលានៃការភ្លេចព្រះរបស់យើងដែរឬអត់ដូច្នេះហើយបានជាព្រះតែងតែមានព្រះបន្ទូលថាអញជាព្រះនៃអាប់រ៉ាហាំព្រះនៃអ៊ីសាក់ព្រះនៃយ៉ាកុបទ្រង់រំលឹកពួកគេគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ថាព្រះអង្គគឺជាព្រះរបស់ពួកគេអញបានរំដោះឯងចេញពីប្រទេសអេស៊ីបអញបានរំដោះឯងចេញពីទាសកពីប្រទេសអេស៊ីបរំលឹកនេះមិនមែនតែម្ដងពីរដងបីដងទេរំលឹកច្រើនដងមែនទែនដោយសារតែមនុស្សបានបំភ្លេចនៅទង្វើឬក៏គុណល្អរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់បានជាព្រះអង្គរំលឹកដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំលើកឡើងនៅត្រង់នេះថាដោយដឹងគុណដោយកូនកូនពេលខ្លះអាចភ្លេចគុណឪពុកម្ដាយភ្លេចគុណអ្នកចិញ្ចឹមភ្លេចគុណគ្រូភ្លេចគុណអ្នកដែលធ្លាប់ជួយចឹងហើយបានគេដាក់ពាក្យខ្មែរមួយថាសូមដឹងគុណឪពុកម្ដាយអត់ខុសទេនៅថ្ងៃនេះបងប្អូនហើយខ្ញុំមានខព្រះបន្ទូលតែ5ទេពីព្រោះខ្ញុំមានច្រើនមែនតើតែខ្ញុំឲ្យច្រើនទៅភ្លេចចឹងខ្ញុំសូមតែ5ទេសប្ដថ្ងៃលោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាបានជឿព្រះយេស៊ូវបានជឿទៅលើសេចក្តីពិតនៃព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គហើយយើងក៏ក្លាហានទទួលបុណ្យជាមួយទឹកហើយយើងក៏ក្លាហានប្រកាសប្រាប់សាច់ញាតិបងប្អូនរបស់យើងនៅថ្ងៃជាមួយទឹកថាខ្ញុំទទួលយកព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់សង្គ្រោះសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំយើងក្លាហានប្រកាសប្រាប់បន្ទាប់នោះមកយើងក្លាហានប្រកាសប្រាប់មិត្តភក្តិដទៃទៀតថាខ្ញុំជាគ្រីស្ទានហើយយើងក៏នៅតែបន្តក្លាហាននិយាយថាខ្ញុំជាកូនរបស់ព្រះពិតណាស់សូមឲ្យពាក្យទាំងអស់នេះបានពិតតាមរយៈការរស់នៅឲ្យបានដូចនៅអ្វីដែលយើងបានប្រកាសនៅក្នុងការប្រកាសនោះមានទាំងអរិយដែលអង្គុយស្ដាប់ការប្រកាសនិងការធ្វើសច្ចាប្រណិធានរបស់បងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដែរដូច្នេះគាត់នោះគោជាសាក្សីមួយតែថាយើងជាអ្នកជឿព្រះហើយយើងគោជាអ្នកដែលប្រាប់គេឯងថាខ្លួនឯងជាអ្នកជឿព្រះជាគ្រីស្ទានជាកូនរបស់ព្រះដែរសំណួររបស់លោកបងប្អូនអស់បញ្ហាហើយឬនៅបើកូនព្រះហើយបងពីរនៅទីនោះខ្ញុំបានឮថានៅចុះអ្នកនៅខាងនេះអស់បញ្ហាហើយនៅអស់បញ្ហាហើយនៅអូខេមានន័យថាអ្នកខាងនេះអស់បញ្ហាហើយអស់បញ្ហាហើយនៅអរគុណដែលហ៊ានទទួលយកការពិតដូច្នេះយើងត្រូវការបត់ព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះដើម្បីដកយកបញ្ហារបស់យើងគ្រប់គ្នាចុះខ្ញុំដែលសួរគេអស់បញ្ហាហើយនៅទេតែខ្ញុំអធិដ្ឋានរាល់ថ្ងៃខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមសំណួរមួយទៀតធ្លាប់ឮខ្ញុំឡើងមកទីនេះខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនអធិដ្ឋានប្រមាណដងក្នុងមួយថ្ងៃសូមលើកដៃឡើងមើលមួយថ្ងៃប្រមាណដងអធិដ្ឋានទៅព្រះយ៉ាងតិចប្រមាណដងអ្នកណាចាំមួយថ្ងៃប្រមាណដង3ដងមួយថ្ងៃប្រមាណដងបាទខ្ញុំពិតជាបាននិយាយថាមួយថ្ងៃអធិដ្ឋានយ៉ាងតិច5ដងទៅរកព្រះនៃអ្នកដែលអ្នកថាព្រះអង្គជាព្រះអង្គសង្គ្រោះមួយថ្ងៃយ៉ាងតិច5ដងខ្ញុំគិតថាសំបីតែអំភេតចាស់ក៏គាត់អាចចាំដែរមួយថ្ងៃ5ដងហើយខ្ញុំរំលឹកពេលវេលានៃការអធិដ្ឋានទៀតនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំគ្រាន់តែមករំលឹកនៅអ្វីដែលយើងគួរតែទំនាក់ទំនងទៅព្រះដែលយើងថាព្រះអង្គឬក៏យើងប្រកាសថាព្រះអង្គជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងមួយថ្ងៃ5ដងយ៉ាងតិចអេគូលួនឲ្យអធិដ្ឋានតែ5ដងឈប់ឲ្យអធិដ្ឋានឯងណូអត់ទេយ៉ាងតិចតែខ្ញុំព្រួយបារម្ភនិងភ័យខ្លាចថាបងប្អូនអធិដ្ឋានវាតិចជាងនោះ អញ្ចឹងទំនាក់ទំនងរបស់បងប្អូនហើយនឹងព្រះមិនតន់រឹងមាំណាស់ឡើយទេទី1អរគុណព្រះសម្រាប់ថ្ងៃពេញមួយថ្ងៃព្រះអង្គការពារមុនពេលដែលយើងចូលទៅសម្រាព្រោះយើងមានសុវត្ថិភាពយើងរស់យើងហូបយើងអីបានយើងនៅយើងអរគុណព្រះទី2ពេលយើងងើបពីព្រលឹមភ្លាមយើងអរគុណព្រះដែលប្រទាននៅពេលវេលាសម្រាប់និងសុវត្ថិភាពនៅយប់នោះហើយចុះបើងើបឡើងចោលលួចមតើបាត់យើងនៅអរគុណព្រះកើតទេមានពួកជំនុំខ្លះអាទិដ្ឋានមកខ្ញុំហើយគាត់មករៀនជាមួយខ្ញុំមកពេលខ្លះអាទិដ្ឋានបាត់គាត់ថាខ្ញុំសូមអាទិដ្ឋានបាត់ស្ដាប់លោកគ្រូម្ដងហើយគាត់ចាំមកខកពីហ្នឹងខ្ញុំសរសើរមែនទេហ្មងពេលខ្លះស្ដាប់នៅក្នុងចំណោមច្រើនអត់ចាំទេដល់ពេលជាមួយខ្ញុំនេះអត់តាន់បានចូលនេះប៉ុន្តែជាទីបន្ទាល់អស់ចាស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់មានកូនមួយគាត់បានមកប្រាប់ខ្ញុំថាលោកគ្រូហើយពេលយប់នឹងខ្ញុំចូលទៅដេកតែពីអ្នកកូនហើយលឺក្រេះក្រោះខាងក្រៅខ្ញុំថាអូសភ័យខ្លាចពីអ្នកកូនណាកូនរបស់គាត់នឹងគាត់បានរំលឹកថាអត់ទេលោកគ្រូលន់បានបង្រៀនយើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទីម៉ូថេខ្សែទី2ចំពុក1ខ9ថាត្បិតវិញ្ញាណដែលព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យយើងមិនមែនជាវិញ្ញាណនៃសេចក្តីភ័យខ្លាចទេគឺជាវិញ្ញាណនៃសេចក្តីស្រឡាញ់និងការចេះដឹងវិញគាត់នឹកឃើញទៅនឹងគាត់ដេកបាទឃើញទេអញ្ចឹងគាត់អរគុណព្រះពលឹមឡើងទៅអរគុណព្រះសុវត្ថិភាពដែលយើងបានដេកសុវត្ថិភាពមិនមែនងើបឡើងបាត់មកតើទេទី3អាហារពេលព្រឹកអ្នកខ្លះអាចនឹងគិតថាខ្ញុំខំរកខ្ញុំខំទិញអញ្ចឹងខ្ញុំហូបហើយទោះបើយ៉ាងនោះក៏ដោយយើងចាំឯងពេលព្រះយេស៊ូវសួរពួកផារីស៊ីថាយកកាក់មួយធំមកសួរនោះណារូបហើយនឹងឈ្មោះនេះជារបស់ណាណាគេឆ្លើយដូចបងប្អូនអ្នកគ្នាមកអញ្ចឹងរបស់សេសាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថារបស់សេសាថ្វាយសេសាចុះរបស់ព្រះថ្វាយទៅព្រះចុះស្អីខ្លះរបស់ព្រះអញ្ចឹងអាហារពេលព្រឹកអាហារពេលថ្ងៃអាហារពេលល្ងាច5ដងយ៉ាងតិចសូមអធិដ្ឋាន5ដងនេះជាសេចក្តីផ្ដើមរបស់ខ្ញុំដែលជាការរំលឹកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅមុនពេលដែលខ្ញុំលើកខព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គអរគុណដែលយើងទទួលស្គាល់ថាយើងនៅជាប់មានបញ្ហាប៉ុណ្ណាមិនមែននៅអោបញ្ហាទេណាអញ្ចឹងខ្ញុំមានខព្រះគម្ពីរ5ដើម្បីណែនាំយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យចាកចេញពីបញ្ហាហ្នឹងឲ្យចាកចេញពីបញ្ហាកាលណាបញ្ហាវាមានច្រើនប្រភេទណាមិនអាចបែងចែកឲ្យដាច់ស្រេចក្នុងពេលតែមួយបានទេបាទហេតុអីបានមានបញ្ហាមកពីជំនួសហេតុបានមានបញ្ហាយើងឃើញអំពីការចំណែនពីឋានសួគ៌មកចឹងតែជីវិតយើងរស់នៅជាប់នឹងអានឹងហើយនោះហើយគឺជាបញ្ហារបស់យើងទាំងអស់គ្នាអ្នកខ្លះបានសួរខ្ញុំថាលោកគ្រូយើងជឿព្រះហើយហើយមិននៅមានកន្លែងខ្លះយើងពិបាកនឹងអធិដ្ឋានហើយនឹងពិបាកទទួលយកមានខកពីជាច្រើននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនអាចលើកជូនអស់ព្រះមានគោលបំណងផ្សេងផ្សេងគ្រប់រឿងដែលយើងជួបប្រទះទាំងអស់ខ្ញុំមិនអាចលើកទីបន្ទាល់នៅថ្ងៃនេះបានប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងលើកទីបន្ទាល់នៅថ្ងៃក្រោយបើមានឱកាសព្រះអនុញ្ញាតដូចគ្រួសារខ្ញុំដែលទទួលបានប្រពោអីមួយអញ្ចឹងសក្តិបៀតបៀនមកទៅទៅគ្នាអញ្ចឹងហើយពិបាកមែនទែនហើយយើងអត់យល់ទេកន្លែងនេះខ្ញុំបានទៅជែកជាមួយនឹងចាស់ទុំច្រើនដែលជួបបញ្ហាជួបឧបសគ្គយើងពេលខ្លះអត់យល់ពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទេបាទខ្ញុំគ្រូសាខ្ញុំនិងអ្នកគ្រូវិនឌីតចែកគ្នាយើងអត់យល់ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ជ្រាបទាំងអស់ពីផ្លូវដែលយើងត្រូវដើរទៅមុខតែខ្ញុំនៅតែចាំពាក្យលោកយ៉ាកុបមួយថាម៉េចទោះបើស្លាប់ឬរស់សូមឲ្យនៅក្រោមអំណាចរបស់ព្រះនេះបានយើងអស់ចងល់បាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងគេចផុតពីបញ្ហាគេចផុតពីចំនួននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសូមបើកទៅជាមួយខ្ញុំធ្លាប់លើកពីមុនមកដែរខនេះប៉ុន្តែថ្ងៃនេះអាចនឹងមានអត្តន័យបន្ថែមទៀតបាទកន្លែងនេះគឺល្អមែនតើការងាររបស់ព្រះក៏គាត់នៅតែអាចធ្វើបានហើយគាត់ក៏នៅតែអាចទទួលយកនៅការលើកទឹកចិត្តតាមរយៈព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះបានសូមអរគុណអរគុណព្រះនៅកន្លែងនេះបើសិនជាខ្ញុំនៅតែមានប្រយោជន៍ចំពោះដំណឹងល្អរបស់ផងព្រះនោះខ្ញុំមិនរញរាទេសូមសរសើរដំណាងព្រះនៅកន្លែងនេះសូមបើកទៅជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក7ខ12ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក7ខ12បងប្អូនយកខនេះហើយតើបងប្អូននឹងត្រឡប់ទៅវិញពិចារណាហើយត្រូវរស់នៅរបៀបម៉េចបើបងប្អូនយល់ខព្រះគម្ពីរឬក៏សសរស្ដំទាំង5
4: នៃការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងក្នុងការរងចាំព្រះយើងមកជាលើកទី2នោះយើងនឹងលែងមិនលែងទេនឹងបន្ថយបញ្ហាហើយនឹងបន្ថយចំនួននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមកបាទអញ្ចឹងសូមមើលជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក7ខ12ខ្ញុំហៅថាច្បាប់មាសទាំង5របស់ព្រះឬក៏សសរស្ដំនៃការត្រទ្រង់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងក្នុងការរងចាំព្រះយើងមកជាលើកទី2សូមតាមជាមួយខ្ញុំបើយើងបើឃើញហើយដូច្នេះអស់ទាំងការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាចង់ឲ្យមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តនឹងខ្លួននោះត្រូវឲ្យប្រព្រឹត្តនឹងគេដូច្នោះដែរត្បិតនេះឯងជាក្រិតវិន័យហើយជាសេចក្តីទំនាយរបស់ពួកហោរាបងប្អូនស្គួនគ្នាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះជាម្ចាស់នេះជាច្បាប់មាសទី4សសរសំតោច្បាប់មាសទី1សសរស្ដំទី1នៅក្នុងការត្រួតត្រងជីវិតរបស់យើងឥឡូវបើយើងនិយាយកុំឲ្យនិយាយអ្នកណាឆ្ងាយចុះនិយាយតែប្តីប្រពន្ធចុះនិយាយតែបងប្អូនចុះនិយាយតែគ្រួសារចុះបើយើងចង់ឲ្យប្តីប្រពន្ធយើងធ្វើល្អចំពោះយើងតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចចំពោះប្តីឬប្រពន្ធរបស់យើងឃើញទេព្រះបានប្រាប់យើងខ្ញុំឃើញជាទូទៅសិនអត់និយាយអ្នកណាទេខ្ញុំឃើញពេលខ្លះទោះបើនៅផ្ទះឬក៏ដើរលេងក្តីប្តីក៏អត់សូវយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយកូននេះគាត់តែងតែដើរហៃទៅឯប្រពន្ធគាត់ស្ពាយដូចស្រីគាត់មានសម្ពាធរបស់គាត់គាត់មានកតារបស់គាត់គាត់ស្ពាយអាហ្នឹងផងគាត់មើលកូនផងហើយប្តីគាត់មើលអីប្តីក៏មិនអត់មើលដែរណាកុំថាតែប្តីអត់មើលប្តីក៏មិនអត់មើលដែរណាប៉ាន់មើលអីអញ្ចឹងបើយើងមើលទូរស័ព្ទហើយប្រពន្ធស្ពាយផងមើលកូនផងតើបេះដូងរបស់គាត់ដកចិត្តរបស់គាត់ដកគាត់សប្បាយចិត្តទេអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយតែប្តីប្រពន្ធផងហើយបងប្អូនបើយើងចូលតែក្នុងបន្ទប់ទឹករហូតយើងមិនដែលយើងប្រើអត់នេះចុច flash ចុចប្រគន់អីផងយើងអត់ចុចទឹកក្នុងប្រគន់ផងយើងចាំតែបងឬក៏ប្អូនយើងទៅតើមានបញ្ហាអត់ឬក៏នៅនេះយើងហៅដូចជាមានប្រគន់ដូចចាក់ទឹកយើងអត់ចាក់ទឹកទេមិនបាច់ទេបត់ជើងទៅមិនបាច់ចាក់ទឹកទេយើងអត់ឈួលទេណាអ្នកចូលទៅក្រោយឈួលណាឈួលនឹងមានន័យថាវាឆ្អេះយើងទឹកនោមខ្លួនយើងពេលខ្លះអត់មានអារម្មណ៍ថាឆ្អេះទេបើគេចូលទៅឆ្អេះហើយបើយើងចាំតែអញ្ចឹងមានរឿងអត់ជាពិសេសប្អូនកូនកូនដែលរស់នៅក្នុងដមជាមួយគ្នាមនុស្សច្រើនឥឡូវយកច្បាប់មាសរបស់ព្រះនេះបើឯងចង់ឲ្យគេចាក់ទឹកខ្លួនឯងទៅចាក់ទឹកផងលោកប្តីលោកអ្នកជាប្រពន្ធសុំដូចគ្នាហើយបើដូចគ្នាមានរឿងអត់មិនមានរឿងឥឡូវខកូពីនឹងបានបង្រៀនមកខ្ញុំនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត្តន័យសំខាន់គឺនៅត្រង់ថាតើយើងចង់ឲ្យអ្នកដតីអ្នកជិតខាងអ្នកក្បែរខ្លួនយើងនឹងគាត់ធ្វើអីចំពោះយើងខ្ញុំមិនមែនលើកតែពេលនេះទេខ្ញុំលើកច្រើនដងហើយប៉ិនមិនយើងនៅតែមានរឿងមកវិញយើងមកកែបកស្រាយពេកខ្ញុំមិនមែនអត់មើលណាខ្ញុំមើលតែតើប៉ិនមើលអីទោះសាប់កែណារឿងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចពេលខ្លះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាតើនៅឲ្យខ្ញុំនិយាយជាមួយអ្នករាល់គ្នាប្រមាណដងទៀតឥឡូវព្រះអង្គទ្រង់មិនមានបន្ទូលមកយើងដរិចទេព្រះអង្គទុកព្រះបន្ទូលមាសរបស់ផងព្រះអង្គជាការដាស់តឿនជាការតម្រង់ផ្លូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនឹងខ្ញុំកុំឲ្យមានចំនួនកុំឲ្យមានបញ្ហាយើងណោគួរតែជាប់មានចំនួនមានបញ្ហាតាំងពីថ្ងៃជាមួយទឹកអគូតកម្អោយមានថ្ងៃហ្នឹងហេតុអីអ្នកណាស្លាប់នៅថ្ងៃជាមួយទឹកអ្នកណាស្លាប់មនុស្សចាស់របស់យើងអាមនុស្សខូចហ្នឹងគូតស្លាប់នៅថ្ងៃជាមួយទឹកប៉ណ្ណអត់ឲ្យស្លាប់ទៅពំនាំយកចូលមកក្នុងជីវិតថ្មីនៅក្នុងព្រះទៀតរឿងអីវាមានរឿងអត់ចម្លែកទេណាយើងប្រកាសនៅថ្ងៃហ្នឹងសម្លាប់និស្ស័យបាបសម្លាប់ការកុហកសម្លាប់ការច្នែនស្លាប់ខាងឯរូបកាយលោកីបន្តរស់នៅក្នុងជីវិតថ្មីនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់ផងព្រះយេស៊ូវអត់មានបញ្ហាទេនៅពេលណាដែលយើងជួបបញ្ហានៅពេលណាដែលយើងឃើញទង្វើសូមមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះគម្ពីរអីមែនម៉ាថាយជំពូក7ខ12ខ្ញុំនិយាយងាយបើយើងចង់ឲ្យគេធ្វើចំពោះយើងយ៉ាងណាសូមយើងធ្វើចំពោះគេយ៉ាងនោះផងមិនអស់បញ្ហាប៉ុន្តែនឹងកាត់បន្ថយបញ្ហាហ្មងយើងឃើញអានឹងក៏និយាយដល់អ្នកដតីគ្រួសារមួយទៅគ្រួសារមួយតែប្តីប្រពន្ធនៅបែកបាក់គ្នាដោយសារតែរឿងអីមិនដោយសារអ្នកណាទេ គឺដោយសារតែខ្លួនយើងនឹងឯងប៉ុន្តែសុំកុំនេះខ្ញុំសុំដាស់តឿនឯងសុំកុំទម្លាក់កំហងទៅអរិយឲ្យសោះការសម្រេចចិត្តរបស់យើងហើយទម្លាក់កំហុសប៉ុន្តែល្អដែរយើងមានអានោះគ្រាន់ទម្លាក់កំហុសហើយបើយើងនៅបន្តនិយាយបែបដូច្នោះទៀតយើងប្រកាសជានៅតែមានសែនលោកយាយអេវ៉ាហើយបើគាត់មិនបេះផ្លែដឹងខុសត្រូវហូបអរិយវាសញ្ជាតិរបស់វាគឺកុហកលបួងនឹងឯងមកពីអ្នកនេះកុហកខ្ញុំមកពីអ្នកនោះកុហកខ្ញុំការសម្រេចចិត្តនៅយើងតើការសម្រេចចិត្តនៅយើងទេប៉ុន្តែខ្ញុំថាល្អដែរដែលមានអរិយគាត់តែលក្ខោឲ្យតែកុំសពបន្តទៀតទៅបាទទី2សូមបើកទៅជាមួយខ្ញុំគង់ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពូក13ខ13ខ្ញុំយកខខ្លឹមខ្លឹមហើយជាសសរស្ដំមកគូជាគោលនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងអត់មានសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកណាទេណាហើយយើងជឿត្រូវតែជឿឲ្យដោយព្រះយេស៊ូវបាទខ្ញុំនៅតែចាំលោកគ្រូធីម៉ាដុកគាត់និយាយថាសូមឲ្យយើងមានសេចក្តីជំនឿដូចសេចក្តីជំនឿព្រះយេស៊ូវណាឲ្យដូចសេចក្តីជំនឿព្រះយេស៊ូវហើយបើដូចហើយបញ្ហារឿងចំនួនដែលយើងមានបើដូចជាអត់មានអីត្រូវមានទេបាទបាទព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពោះ13ខ13បានចែងថាឥឡូវនេះនៅមានសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំង3មុខនេះតែសេចក្តីដែលពិសេសជាងគេគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់យើងអាចនិយាយបានណាដោយខ្ញុំបានលើកឡើងពីដើមទីមកអញ្ចឹងអ្នកជឿព្រះហេជឿអ្នកមានសង្ឃឹមហេមានអ្នកមានសេចក្តីស្រឡាញ់ហេគិតតិចសិននៅពេលដែលយើងចូលដល់កន្លែងអនុវត្តមានន័យថាការធ្វើមានបញ្ហានៅត្រង់នឹងបរោយជឿជឿសង្ឃឹមសង្ឃឹមដល់ពេលទៅរស់នៅសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺមានបញ្ហានៅនឹងហ្មងគឺឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងមើលបន្តិចសំបីតែម្រាមដៃរបស់យើងអត់ស្មើគ្នាទេខ្ញុំឧទាហរណ៍តើដូងមួយធ្លាយផ្លែប៉ុនគ្នាទាំងអស់ទេអត់ទេខ្ញុំឧទាហរណ៍ស្វាយមួយដើមតើផ្លែធំស្មើគ្នាទាំងអស់ទេខ្ញុំឧទាហរណ៍តើចេកមួយស្ទងផ្លែធំពីលើដល់ក្រោមស្មើគ្នាទាំងអស់ទេសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងលើអៀងពីលើដល់ក្រោមបើអញ្ចឹងបើដូងផ្លែមិនប៉ុនគ្នាស្វាយទុំផ្លែធំមិនស្មើគ្នាចេកមិនស្មើគ្នាបើយើងឲ្យចេកទៅគេតើយើងឲ្យអាមួយណាទៅគេតើឲ្យអាមួយណាទៅគេខ្ញុំនិយាយលឺតិចសុំអធិស្ឋានខ្ញុំពេលខ្លះ emotion ដែរខ្លៃនេះបើសាវម៉ៅនៅក្នុងកញ្ច្រែងអ្នករើសមុនអ្នកទៅយកអាណាមុនគេសុំមើលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងកុំមើលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកជិតខាងសុំមើលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងខ្ញុំធ្លាប់លើកម៉ាក់ប៉ានៅទីនេះធ្លាប់ហាន់អាឡឹកម៉ាក់រស់គាត់ហាន់អាឡឹកស្លាយមិនប៉ិនគ្នាទេនៅពេលដែលគាត់ដាក់កញ្ច្រែងពឹបចោលឲ្យប៉ិនគ្នាល្មៃមិនយកម៉ែតចាក់ឯណាប៉ិនតែគាត់ដាក់កញ្ច្រែងពឹបចាំមើលកូនអាឡឹកបាយហើយកូនណាយកមកអ្នកមកស្លាយទៅអញ្ចឹងអាឡឹកស្លាយទៅទីពេលមើល18អាឡឹកហាន់បាន8ជួនកាលអាជាយហ្នឹងវាស្ដើងវាស៊ីនអាយ៉ាអាកដាលឥឡូវនៅមានសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំង3មុខនេះសេចក្តីស្រឡាញ់គឺសំខាន់ជាងគេហេតុអ្វីបានយើងទៅរើសមុនគេរើសយកតែអាធំអាចសោចបានណាប៉ុន្តែកន្លែងនេះសូមបងប្អូនទៅពិនិត្យមើលណាពិនិត្យមើលពិនិត្យមើលពិនិត្យមើលនៅក្នុងចិត្តយើងនេះក៏មើលនៅក្នុងអ្នកចិត្តខាងខ្ញុំធ្លាប់លើកទីបន្ទាល់ច្រើនណាអ្នកចិត្តខាងរបស់ខ្ញុំរឿងជែករឿងខ្ញុំលើកច្រើនណាហើយខ្ញុំអរគុណព្រះកន្លែងនេះគឺទោះបើគាត់មិនជឿព្រះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគាត់បានរបស់ល្អគាត់យកមក share ខ្ញុំឃើញហ៎គាត់បានរបស់ល្អគាត់យកមកចែកខ្ញុំគេមិនអាចឲ្យអ្នកទេបើសិនជាអ្នកមិនមែនជាមនុស្សល្អដែលពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់បងប្អូនកូនក្មួយដែលរស់នៅក្នុងផ្ទះរួមដែលមានម៉ាក់ប៉ារួមបងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងដមមើលណាកន្លែងហ្នឹងលោកគ្រូបាននិយាយឲ្យមិនមែនជាភាសារបស់ខ្ញុំទេជាភាសារបស់ព្រះនេះគឺជាសសរស្តម្ភទី2ក្នុងការរស់នៅដោយមិនមានបញ្ហាដោយមិនមានចំនួនតែបើគេនៅតែមានចំនួនយើងត្រូវដឹងថាអរិយអត់ទាន់ងាប់ទេបើមិនលបងអ្នកនោះគឺលបងយើងហ្នឹងឯងដូចខ្ញុំបាននិយាយមិនអញ្ចឹងសុំតោះតែខ្ញុំនិយាយលឺបើមិនលបងគេគឺលបងយើងហ្នឹងឯងហេតុអីអត់ចុះបើយើងទៅរើសអាឡឹកមុនគេខ្ញុំនិយាយមាញ់មិនអញ្ចឹងយកអាស្លាយធំអឡូងបងប្អូនខ្ញុំធ្លាប់បានលើកអំពីលោកអាប់រ៉ាហាំនិងក្មួយរបស់គាត់ឡុតមែនទេអាប់រ៉ាហាំមានសិទ្ធិចែកចំណែកអាឡឹកធំគាត់អាចយកបានណាប៉ុន្តែគាត់អត់យកទេដោយសារអាប់រ៉ាហាំមានសេចក្តីស្រឡាញ់ពោពេញពីព្រះឡុត ដើម្បីកុំឲ្យកូនចៅឯងនិងកូនចៅបើមាននិយាយមួយគួយអញណាកុំឲ្យកូនចៅឯងនិងកូនចៅអញឆ្លោះគ្នាអ្នកជឿព្រះតាំងពីដើមមកមិនមែនអត់ឆ្លោះទេប៉ុន្តែបើមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយអាប់រ៉ាហាំគេរកឆ្លោះអ្នកមិនបានទេឯងងើបភ្នែកទៅបើឯងរើសខាងកើតអញរើសខាងលិចបើឯងរើសខាងត្បូងអញរើសខាងជើងអ្នកដែលមានសិទ្ធិចែកគេនេះអត់រើសមុនទេតើអញ្ចឹងតើខ្ញុំណាឥឡូវយើងទៅរើសមុនគេស្លាយអាឡឹកតើយើងរើសយកអាទៅឬយកអាធំអើបើស្មារភាពណាយកតែអាជាយខាងគេមកកុំទៅវែកអា4មួយខាងទៀតដួលអស់ដើម្បីយកអាកដាលអស់អញ្ចឹងសក្តិស្រឡាញ់របស់យើងគេឃើញហ្មងគេឃើញអាហ្នឹងបើខ្ញុំចង់និយាយថាជឿអូខេគេមិនទាន់ឃើញទេសង្ឃឹមគេអត់ទាន់ឃើញទេប៉ុន្តែដល់ពេលស្រឡាញ់ទៅអនុវត្តគេឃើញអាហ្នឹងគេឃើញហ្មងមិនឃើញមិនបើទៅរើសយ៉ាងដួលអារបស់គេអស់ណាបើមិនបានល្អទេសុំយកអាស្លាយគៀនគេទៅអញ្ចឹងលោកអាប់រ៉ាហាំបានសម្ដែងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងហើយបានលោកអាប់រ៉ាហាំបានរាប់ថាជាបិតានៃសេចក្តីជំនឿពីព្រោះបើគាត់គិតថាអាកន្លែងនេះល្អអញរើសមុនអញមីឯងអត់ទេអត់ទេសុំមួយទៀតសសរស្នាមទី3យូហានទី1ចំពុក4ខ8ខ្ញុំសូមអានជូនតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯងនោះអញឯណាខ្ញុំជាកូនព្រះខ្ញុំជាគ្រីស្ទានខ្ញុំជាកូនជាមជឿ yes សង្ឃឹម yes សេចក្តីស្រឡាញ់មានបញ្ហាបដោយឥឡូវនេះព្រះថាតួបឯងជឿក៏ដោយឯងសង្ឃឹមក៏ដោយដល់ពេលឯងអត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់មិនឯណាជួយឆ្លើយដល់ពេលអត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់អីមិនស្គាល់ព្រះវិញខ្ញុំជឿខ្ញុំសង្ឃឹមដល់ពេលសេចក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំអនុវត្តដោយប្រទៀងអនុវត្តដោយគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះជីវិតនៃការជឿរបស់ខ្ញុំមិនស្គាល់ព្រះទេអត់ដឹងអ្នកជឿទៅលើអ្នកណាទេអត់ដឹងអ្នកសង្ឃឹមទៅលើអ្នកណាទេពីព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកអត់បានមាននៅក្នុងព្រះយេស៊ូវទេបងប្អូនបងប្អូនឃើញហ៎ជាពិសេសកូនតូចតូចណាបើនិយាយទៅមានបញ្ហាសពតាប្រជ្រះដល់ថ្មីច្រឡំគ្នាឡើងនៅជាមួយគ្នាដាក់ខុសកន្លែងបញ្ចប់សាប៊ូມັນសម្អាតច្រើនណាឥឡូវឃើញហ៎ជឿអូខេសូមឲ្យយើងបានជាប់ទាំង3យើងជឿយើងសង្ឃឹមយើងត្រូវតែមានសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ឲ្យលឹះលុបផងខ្ញុំគួរតែនិយាយថាបើស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ឲ្យលឹះលន់ផងមានន័យថាវាច្រើនណាពីគួរបើឲ្យស្រឡាញ់ហ្នឹងស្រឡាញ់ឲ្យលឹះលន់ហ្នឹងឲ្យលឹះលុបកុំឲ្យតែដែងអីគេលោបអាលោបអត់គេចខ្ញុំទេលោបយកខ្ញុំហ่ะហើយតែលោបគឺតែលោបលន់ណាអញ្ចឹងតែស្រឡាញ់នេះត្រូវតែស្រឡាញ់ឲ្យលឹះលន់ណាឲ្យវាក្របអាលោបលោបលន់នោះអាហ្នឹងបានរួចបានទូទាត់រួចហើយបើលោបលឹះលន់ហើយដល់ស្រឡាញ់ឡើងតិចតិចអត់បានទេបាទអរគុណព្រះអញ្ចឹងនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានទី1ចំពោះ4ខ8បានស្ដែងប្រាប់យើងហើយបើអ្នកណាគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់អត់ស្គាល់ព្រះទេខ្ញុំអត់និយាយទេប៉ុន្តែមានកាពិសូមមើលតានឹងជាមួយខ្ញុំខ្ញុំគ្រាន់តែរំលឹកបងប្អូនឡើងឲ្យដឹងថានេះគឺជារបៀបរស់នៅរងចាំការយាងត្រឡប់មកវិញពួកយើងអញ្ចឹងតិចថាយើងអត់ដឹងថាយើងកំពុងតែជឿហើយយើងកំពុងធ្វើអីធ្វើការរស់ស៊ីធម្មតាប៉ុន្តែយើងកំពុងតែរងចាំព្រះយើងឃើញហើយខ្ញុំអត់និយាយអំពីបញ្ហាបដិវត្តពិភពលោកទេខ្ញុំនិយាយច្រើនហើយខ្ញុំនិយាយច្រើនហើយបាទសូមទៅជាមួយខ្ញុំមួយទៀតនៅសសរស្ដម្ភទី4នៃការរស់នៅនឹងរងចាំព្រះនៅក្នុងគម្ពីរលូកាជំពូក1ខ79ខ្ញុំអត់យកច្រើនទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់តែថែមខមែនតើចិត្តណាចិត្តចង់ថែមខច្រើនមែនតើខ្ញុំសូមយកតែ5ទេធ្វើម៉េចឲ្យចាំ5នឹងទៅបានណាហើយនឹងបូកមួយទៀតនៅខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំនេះខ្ញុំអត់ដឹងយ៉ាងម៉េចត្រូវនឹងខនឹងក្រោយខ្នងខ្ញុំមួយដែរណាអត់បានយកមកពីផ្ទះទេណានឹងទុកនៅនឹងរហូតជាអចិន្ត្រៃយ៍សំមើលព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក1ខ79ដើម្បីនឹងបំភ្លឺដល់ពួកអ្នកដែលអង្គុយក្នុងទីងងឹតហើយក្នុងម្លប់នៃសេចក្តីស្លាប់ប្រយោជន៍បានតម្រង់ជើងយើងតាមផ្លូវសុខសានវិញអរលោកអ្នកបងប្អូនហើយបើយើងគ្មានចំនួនគ្មានការចំណែនគ្មានវិវាទគ្មានបញ្ហាតើអារម្មណ៍ឬក៏សេចក្តីសប្បាយរីករាយឬក៏សុភមង្គលនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតើយើងសប្បាយយ៉ាងណាណោណាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងខនេះសូមកុំមើលរំលងឲ្យសោះមិនមែនរស់នៅបានសុខម្នាក់ឯងទេសូមរស់នៅធ្វើជាគំរូឲ្យភ្លឺដល់អ្នកដែលនៅអ្នកនៅណាអ្នកដែលជឿព្រះដូចយើងប៉ុន្តែមិនព្រមចេញពីស្រមោលនៃ អពមនុស្សចាស់នៃអំពើបាបរបស់គេសូមឲ្យភ្លឺដល់អ្នកហ្នឹងពីព្រោះគាត់មើលយើងឃើញតែយើងរើសនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគាត់មើលឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងយ៉ាងណាយកដងមកធ្លាយដាក់មើលឲ្យមានអ្នកតកាប់ផឹកទឹកមុនហ្នឹងសាកលបងតេះតេះលេងលេងណាដាក់សាវម៉ៅទុំមកកញ្ច្រែងតើតេះលេងលេងនៅអញ្ចឹងទង្វើរបស់យើងហ្នឹងណាវាជះអតិពលវាមានពន្លឺដល់អ្នកណាដែលរស់នៅដែលប្រស្រ័យតាក់តងនៅក្បែរយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃបើយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រឹមត្រូវយើងមិនមែនមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលជួយតែជីវិតរបស់យើងទេពន្លឺរបស់យើងបានជួយដល់អ្នកដែលអង្គុយនៅទីងងឹតជ្រកនៅក្នុងមលប់នៃសេចក្តីស្លាប់នោះគឺអស់អ្នកដែលអោបយកមនុស្សចាស់ដែលជំមុជសម្លាប់ហើយនៅតែអត់មកងើបមកជាមួយអញ្ចឹងយើងសូមធ្វើគំរូនឹងពលឺនឹងដល់គាត់មិនមែនមានន័យថាអឺអញ្ចឹងហើយសមុខប៉ុន្តែវាពិបាកកន្លែងនេះបាក់មែនតើបើយើងគង់ទៅប្រាប់គេអត់សប្បាយចិត្តជាមួយយើងទេអានេះអត់ដឹងយ៉ាងម៉េចទេសម័យចុងក្រោយនេះពីព្រោះនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីបានប្រាប់យើងថាសម័យចុងក្រោយនេះគេមនុស្សស្រឡាញ់តែខ្លួនគេតែយើងជាអ្នកជឿព្រះបើយើងជាអ្នកជឿព្រះសូមចាំនៅក្នុងកូរិនថូសបាញ់មិញបានខ្សែទី1មិញខ្សែទី1ចំពោះទី13ខទី13ស្រួលចាំហ៎ព្រោះចាំឃើញទេហើយបើយើងអត់មានអានឹងហើយយើងអត់មានពលឺណាតែចែងចាំងដល់អ្នកដែលអង្គុយនៅក្នុងមលប់នៃសក្តិស្លាប់ទេអត់មានទេមិនធ្វើប៉ុណ្្នឹងឯណាការនេះគឺតម្រង់ជើងរបស់យើងគឺតម្រង់ជើងរបស់យើងឲ្យដើរត្រូវផ្លូវមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលចេញពីកន្លែងនេះមកយើងនៅក្នុងកាពីមួយដែលល្បីបំផុតទំនុកក្នុងកាងចំពុក119បើខ្ញុំនិយាយ119បងប្អូនគិតដល់ខអីភ្លាម119ខអី105ព្រះបន្ទូលទ្រង់ជាចង្គៀងដល់ជើងទូលបង្គំហើយជាពន្លឺបំភ្លឺផ្លូវដល់ទូលបង្គំផងមែនឬក៏អត់សូមឲ្យអានឹងបានកើតឡើងក្នុងជីវិតអ្នកអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនឹងខ្ញុំដែរអាមែនព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក8ខ32នៅទំព័រ1379ខចងចាំរបស់ប្អូនស្រីព្រឹកមិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពោះ8ខ31កូនណាកូនណាអានមិញខ្ញុំអត់ដឹងយ៉ាងម៉េចទេរៀបចំពីផ្ទះមកមានខនៅទីនេះមួយសម្រាប់ជួយត្រួតត្រងសសរស្ដំកូនស្រីក៏បានលើកខគម្ពីរយ៉ូហានចំពោះ8ខ31មែនទេបាទឥឡូវខ្ញុំដាក់ខ32ជូនព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពោះ8ខ32អ្នករាល់គ្នានឹងស្គាល់សេចក្តីពិតហើយសេចក្តីពិតនោះនឹងប្រោះអ្នករាល់គ្នាឲ្យបានរួចអញ្ចឹង1 2 3 4មកដល់ទី5ថាអ្នករាល់គ្នានឹងបានស្គាល់សេចក្តីពិតអ្នកទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងព្រះវិហារសម្បួរបានស្ដាប់ឮចំណុចទាំង4គឺជាសេចក្តីពិតចេញពីព្រះគម្ពីរអញ្ចឹងបើយើងរស់នៅនឹងអនុវត្តសសរស្ដំទាំង4ខាងលើមានន័យថាទី5នេះបានបំពេញជីវិតអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនៅពេលដែលយើងស្គាល់សេចក្តីពិតសេចក្តីពិតនោះឯងនឹងប្រោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានរួចខទី1ទី2ទី3ទី4ទី5យើងស្គាល់សេចក្តីពិតហើយសូមឲ្យសេចក្តីពិតនេះបានជួយយើងដល់គ្នាឲ្យរួចអីគេពីដំបូងឲ្យរួចពីបញ្ហាឈប់មានបញ្ហាឈប់មានចំនួនឈប់មានការចំណែនឈប់មានអាការរើសស្លាយអាលឹកមុនគេស្វាយល្អមុនគេសើមកមុនគេដងមុនគេថាវាមានហើយនៅក្នុងធម្មជាតិហេតុអ្វីបានយើងមិនព្រមរៀនតែយើងអាចរៀនលះបង់ទេបាទខ្ញុំមានពាក្យស្លោកលោកីមួយបែបជាគតិលោកខាងលិចខ្ញុំយកមកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអានជាអង់គ្លេសមុនហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំព្យាយាមប្រែទៅជាកាមេរ៉ាភាសាមុននឹងអានពាក្យស្លោកហ្នឹងខ្ញុំសូមរំលឹកខសសរស្ដំទាំង5ក្នុងការដែលយើងរស់នៅរងចាំការយាងត្រឡប់មកវិញរបស់ព្រះព្រះយេស៊ូវទី1នៅក្នុងព្រះគម្ពីរមើលសុំតើជាមួយខ្ញុំទី1ក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក7ខ10បាទសូមចាំណាអចាំគឺអស់ជ្រុះអស់រឿងហ្មងចាំគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក7ខ12ជ្រុះរឿងអស់ហ្មងជ្រុះរឿងតិចអានខុសហ่ะបាទទី2នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក13ខ10 3អូខេទី3យូហានទី1ចំពូក4ខ8បើយើងជាអ្នកជឿព្រះហើយអត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ទី4លូកាចំពូក1ខអាចចុងក្រោយចិត្តចុងក្រោយគេ
6: 79បាទមាន80ខណាតិចភ្លេចកន្លែងហ្នឹងណាតិចដឹងថាលូកាចំពោះ1មានប៉ុន្មានខណាមាន80ខបាទ79ណាចិត្តចង់ក្រោយគេសូមធ្វើជាពន្លឺរស់នៅជាពន្លឺដល់អ្នកដែលកំពុងតែអង្គុយនៅក្រោមសមោលនៃមលប់នៃសេចក្តីស្លាប់ហើយក៏ជាការតម្រង់ជើងបងយើងដែរខ្ញុំអមមកជាមួយនៅកាពីរងកាងចំពោះ119ខ105យើងក៏តែទិញចាំគ្រប់គ្នាដែរសូមឲ្យអនុវត្តយូហានចំពោះ8ខ32បើអ្នករាល់គ្នាស្គាល់សេចក្តីពិតសេចក្តីពិតនោះនឹងប្រោះអ្នករាល់គ្នាឲ្យរួចឥឡូវយើងដឹងហើយ1 2 3 4 5ដឹងអស់ហើយបាទឥឡូវខ្ញុំអានពាក្យស្លោកបែបជាគតិលោកខាងលិចខ្ញុំ quote ចេញមកពីបណ្ដាញសង្គមទេបាទមិនមែនជាពាក្យរបស់ខ្ញុំទេគេថា stupid is knowing the truth seeing the truth but still believing in the lie again ខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនអាចយល់អង់គ្លេសច្រើនតែបើខ្ញុំបកខ្មែរទៅវាអាចឆ្កង stupid is knowing the truth seeing the truth still believing the lie បាទខ្ញុំសូមប្រែជាស្រ័យបើខុសភាពល្ងងខ្លៅគឺថាការដឹងស្គាល់សក្តីពិតហើយឃើញសក្តីពិតហើយប៉ុន្តែនៅតែជាការកុហកដដែលអានេះគេហៅថាគឺជាការល្ងងខ្លៅខ្ញុំមកទិសឋានឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះមានភាពវៃឆ្លាតពីព្រោះបងប្អូនបានស្ដាប់ឮព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះសូមទទួលយកព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះអនុវត្តរស់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់អស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើយើងដឹងសេចក្តីពិតហើយយើងស្គាល់សេចក្តីពិតហើយសូមកុំនៅជឿការកុហកទៀតអាមែនសូមជឿលើសេចក្តីពិតនោះនឹងប្រោះអ្នករាល់គ្នាឲ្យបានអីឲ្យបានរួចអាមែនសូមប្រពោបានប្រកបនឹងបងប្អូនប្រុសស្រីគ្រប់អាត្មាសូមអរគុណព្រះ
7: សូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីអាហារសុខភាពបាទសូមស្វាគមន៍ជាមួយនឹងការលើកជូនជាមួយនឹងវិធីធ្វើបង្អែមថ្មីជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានឹងដឹងថាគ្រឿងផ្សំនៃមុខម្ហូបមួយបង្អែមមួយនេះគឺមានអ្វីខ្លះបាទជាមួយបង្អែមថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងលើកជូនបង្អែមមានឈ្មោះថាបបរចដីបាទបបរចដីយើងគឺមានគ្រឿងផ្សំដូចជាសណ្តែកអង្ករដំណើបស្ករក្រហមខ្ទិះដូងរួមជាមួយនឹងម្សៅឆាដែលលាយទឹកហើយនឹងអំបិលបាទជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាពិតជាចង់ដឹងនឹងតាមដានជាមួយនឹងការលើកជូនពីរបៀបធ្វើនៃបង្អែមនេះបាទទីនេះគឺយើងមានឆ្នាំងសម្រាប់ធ្វើបង្អែមរបស់យើងបាទនៅជាមួយបង្អែមរបស់យើងយើងត្រូវការរំងាស់ខ្ទិះជាមួយនឹងទឹករបស់វាឲ្យឈ្ងុយយើងត្រូវការដាំទឹកឲ្យពុះជាដាំទឹកខ្ទិះខ្ទិះនេះគឺខ្ញុំទិញខ្ទិះកំប៉ុងយកមកលើកជូនពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាតែម្ដងសម្រាប់ជាការងាយស្រួលក្នុងការធ្វើឥឡូវនេះគឺទឹករបស់យើងគឺបានពុះហើយទឹកខ្ទិះរបស់យើងនៅពេលដែលទឹកខ្ទិះយើងពុះគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់សណ្ដែកដើម្បីឲ្យវាផុយតែម្ដងបាទឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីសណ្ដែករបស់យើងគឺបានផុយល្មមគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងអរគ្នានឹងចាប់ផ្ដើមដាក់ជាមួយនឹងអង្ករដំណើររបស់យើងម្ដងដើម្បីវាផុយដំណើរគ្នាបាទជាមួយនឹងអង្ករដំណើរពុកម៉ែឲ្យទាំងអស់គ្នាអាចដាក់មិនចាំបាច់ច្រើនពេកទេគឺវាអាចធ្វើឲ្យបង្អែមរបស់យើងទៅជារីកខ្លាំងពេលរីកខ្លាំងគឺវាខាប់ក៏រត់ខ្លាំងដែរវាអត់សូវមានទឹកមែនឥឡូវនេះយើងត្រូវការចាំរហូតទៅដល់អង្គតំណរបស់យើងរីកតែម្ដងបាទឥឡូវនេះជាមួយនឹងអង្គតំណរបស់យើងដែលយើងបានចាក់ចូលអំបាញ់មិញនេះគឺបានរីកអស់ហើយគ្រប់គ្រាន់បាទបន្តមកទៀតគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ស្ករនេះគឺស្ករត្នោត បើយើងដាក់ស្ករត្នោតគឺដើម្បីជួយសុខភាពរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ជួយកុំឲ្យដូចស្ករដែលប្រើប្រាស់ជាតិគីមីសម្រាប់ជាផ្នែកមួយសម្រាប់ជួយដល់សុខភាពរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពួកយើងបើយើងដាក់ស្ករហើយគឺយើងជប់ដាក់ជាមួយនឹងអំបិលបន្តិចដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ជាមួយនឹងរសជាតិស្ករមួយនឹងបង្អែមមួយនេះគឺយើងត្រូវការកូរវាបានច្រើនដល់បន្តិចដើម្បីកុំឲ្យអង្ករដំណើបវានៅបានឆ្នាំងគឺវាខ្លោចបាទអ្វីដែលយើងត្រូវដាក់បន្ទាប់នឹងក្រោយមកទៀតនោះគឺម្សៅឆាដែលយើងបានលីងទឹកម្សៅឆានេះគឺយើងដាក់សម្រាប់ធ្វើឲ្យតបចដៃរបស់យើងឡើងខាប់បាទនេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវដាក់ក្រោយគេគឺជាម្សៅឆាដែលយើងត្រូវដាក់ក្រោយគេជាមួយនឹងបង្អែមមួយមុខនេះបាទនេះគឺជាបង្អែមបបរចដៅរបស់យើងក៏បានរួចស្រោចរាល់សព្វគ្រប់អស់ហើយគឺជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាទទួលបានជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំជាមួយនឹងបង្អែមបបរចដៅនេះហើយនៅរបៀបធ្វើផងដែរជាថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានឹងចូលចិត្តជាមួយនឹងបង្អែមមួយនេះសម្រាប់ធ្វើការទទួលទាននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារឬក៏ថ្ងៃសប្បាហ៍អីផ្សេងផ្សេងបាទសូមអរគុណជាមួយនឹងកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងក៏បានឈានចូលទៅដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សូមលោកអនកាយគោរពនឹងជម្រាបលាសូមអរគុណសម្រាប់ប្រធានពរ

ចា៎នាងខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចូលរួមទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំបានមកដល់ទៀតហើយហើយកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំនឹងមានបង្ហាញជូននៅមុខម្ហូបមួយថ្មីនៅថ្ងៃនេះគឺសម្លម្ជូរយួនតៅហ៊ូចា៎សម្លម្ជូរយួនតៅហ៊ូមានគ្រឿងផ្សំដូចជាត្រឡាចម្នាស់ក្អៅឈូកប៉េងប៉ោះសណ្ដែកបណ្ដុះជីរណាជីនាងវងម្អមតៅហ៊ូប្រេងឆាខ្ទឹមសអំបិលអំពិលទុំហើយនឹងទឹកស្អ៊ីវហើយជាពិសេសគឺរំដេងយើងត្រូវដាក់ជាមួយវាដើម្បីឲ្យវាមានក្លិនឈ្ងុយនៅក្នុងសម្លម្ជូរយួនរបស់យើងហើយរបៀបធ្វើគឺដូចជាខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងទុកឆ្នាំងឲ្យក្ដៅបន្ទាប់មកយើងចាក់ប្រេងឆាចូលយើងដាក់ប្រេងឆាហើយយើងបំពងខ្ទឹមមុនយើងបំពងខ្ទឹមទាំងអស់

ដើម្បីឲ្យបន្លែវាផុយយើងទុករយៈពេល5នាទីបន្ទាប់មកយើងដាក់បន្លែផ្សេងទៀតចាពេលនេះបន្លែរបស់យើងគឺបានរៀងឡោកហើយយើងនឹងបន្ថែមបន្លែផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យសម្លយើងមានរសជាតិពេលនេះយើងនឹង

ហើយយើងនឹងច្រំម្ជូរដាក់បើមានរសជាតិជូរយើងមិនសូវដាក់ម្ជូរច្រើនទេព្រោះយើងដាក់ពេញប៉ោះពេញប៉ោះក៏វាមានជាតិជូរដែរហើយនឹងម្នាស់ក៏អាចជូរខ្លះអញ្ចឹងយើងដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ពួកម៉ែបងប្អូនដែលចូលចិត្តពេលនេះខ្ញុំដាក់ម្ជូរហើយវាមានរសជាតិជូរក្នុងសម្លរបស់យើងហើយវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់

0: ចាពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺជាសម្លម្ជូរយួនតៅហ៊ូក៏បានរួចហើយហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងធ្វើដើម្បីនឹងទទួលទានជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចំណាយពេលវេលាដើម្បីនឹងទស្សនាកម្មវិធីហាសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំហើយកម្មវិធីហាសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ
1: ។ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំយ៉ងស្រីយ៉ាន
2: ាងខ្ញុំពលកុកាន
1: ៅថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំទាំងពីរនាក់សូមលើកយកប្រធានបទមួយដែលនិយាយអំពីខ្ជូង
2: តើពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់បានដឹងឬធ្លាប់ប្រើប្រាស់ខ្ជូងក្នុងការព្យាបាលជំងឺដែរឬទេខ្ជូងគឺជាវត្ថុម្យ៉ាងដែលកាត់ចេញពីធម្មជាតិយើងអាចធ្វើខ្ជូងបានជាមួយនឹងឈើគ្រប់ប្រភេទដូចជាត្រឡោកដូងឬក៏ឈើណាដែលគ្មានសារធាតុពុល
1: ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់ខ្ជូងជាបឋមបើសិនជាផ្ទះរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននៅឆ្ងាយពីមន្ទីរពេទ្យហើយគ្មានថ្នាំក្នុងការព្យាបាលបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ជាបឋមបានខ្ជូងនេះផងដែរយើងអាចប្រើប្រាស់បានជំងឺច្រើនហើយក៏វាមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរ
2: ជាទូទៅខ្ជូងត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាថ្នាំដែលជួយបន្សាបជាតិពុះឬក៏ជាតិពុលគឺខ្ជូងអាចធ្វើការស្រូបយកជាតិពុលបានយ៉ាងល្អ
1: ចឹងខ្ជូងងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដោយគ្រាន់តែយើងយកត្រឡោកដូងឬក៏ឈើដែលមានជាតិពុលយកទៅដុតដើម្បីបង្កើតជាខ្ជូងហើយយើងយកទៅកិនឲ្យទៅជាម្សៅខ្ជូងដើម្បីប្រើប្រាស់ទៅលើព្យាបាលទៅលើជំងឺផ្សេងៗដែលយើងទាំងពីរនាក់នឹងរៀបរាប់ខាងមុខនេះ
2: ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនៅពេលដែលយើងធ្វើខ្ជូងបន្ទាប់ពីយើងបានដុំខ្ជូងដែលយើងបានដុតរួចហើយយើងត្រូវយកវាទៅកិនឲ្យម៉ត់ខ្លាយទៅជាម្សៅហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងនឹងច្រកវាដាក់នៅក្នុងក្រឡអ្វីមួយហើយគ្របវាឲ្យជិតបើសិនជាយើងមិនបានគ្របវាជិតទេវាអាចនឹងស្រូបយកសារធាតុពុលឬក៏មេរោគផ្សេងៗនៅបរិស្ថានជុំវិញហើយម្យ៉ាងទៀតនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនប្រើប្រាស់ម្សៅខ្ជូងចំពោះការមុតឬក៏ការមានស្នាមរហែកនៅលើស្បែកគឺពុកម៉ែបងប្អូនมันអាចប្រើម្សៅខ្ជូងផ្ទាល់ដាក់ទៅលើមុខរបួសផ្ទាល់បានទេពីព្រោះនៅពេលដែលស្នាមរបួសឬក៏ដំបៅនឹងបានជាស្បែករបស់យើងនឹងមានស្នាមខ្មៅ

0: ជាស័កហើយវាអាចធ្វើឲ្យខូចស្បែករបស់យើងឥឡូវនេះនាងខ្ញុំទាំងពីរនាក់នឹងប្រាប់ពី11ចំណុចអំពីបញ្ហានិងជំងឺដែលអាចព្យាបាលបានដោយប្រើខ្ជូង
1: ទី1គឺយើងនិយាយអំពីការពុលចំណីអាហារឬក៏ការប្រើប្រាស់នៅថ្នាំពេទ្យហួសកម្រិត
0: ខ្ជូងគឺជាថ្នាំព្យាបាលដ៏ល្អប្រសើរបំផុតសម្រាប់ការពុលឬក៏ការប្រើប្រាស់ថ្នាំពេទ្យហួសកំណត់វិធីប្រើប្រាស់សម្រាប់បញ្ហាប្រភេទនេះបើសិនជាមានការពុលចំណីអាហារឬក៏ពុលអ្វីផ្សេងផ្សេងគឺយើងអាចនឹងបង្ខំឲ្យអ្នកដែលគាត់ពុលនឹងគាត់ក្អួតចេញមកខាងក្រៅវិញហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងអាចលាយម្សៅខ្ជូងដាក់ជាមួយនឹងទឹកមួយកែវឲ្យគាត់ទទួលទាន
1: ហើយចំពោះអ្នកដែលគាត់ផឹកនៅប្រេងកាតឬក៏ប្រេងម៉ាស៊ីនដោយចេតនាយើងមិនអាចបង្ខំឲ្យគាត់ក្អួតចេញទេយើងត្រូវតែលាយខ្ជូងមួយជាមួយនឹងទឹកមួយកែវដើម្បីឲ្យគាត់ផឹកជាបន្ទាន់នៅពេលដែលគាត់ក្អួតចេញហើយយើងអាចលាយឲ្យគាត់បន្តទៀតផឹករហូតទាល់តែគាត់ក្អួតចេញអស់ហើយគាត់មានអារម្មណ៍ធូរស្រាលជាងមុន
0: 2ជំងឺចុះរៀកខ្ជូងអាចមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងល្អសម្រាប់ជំងឺចុះរៀកពីព្រោះឧទាហរណ៍ចំពោះជំងឺរៀកដែលកើតឡើងដោយសារតែជំងឺអសន្តរោគសម្រាប់មនុស្សចាស់យើងអាចឲ្យគាត់ទទួលទានម្សៅខ្ជូង2ស្លាបព្រាពេញពេញដាក់ជាមួយនឹងទឹកហើយកូរចូលគ្នាហើយឲ្យគាត់ទទួលទានក្នុងមួយថ្ងៃឲ្យបានម្ដងហើយបើសិនជាគាត់មានការរាករូសជាញឹកញាប់យើងអាចនឹងបន្ថែម2ស្លាបព្រាទៀតឲ្យគាត់បន្ទាប់ពីគាត់មានការរាករូស
1: អញ្ចឹងការរាករូសនេះគឺអាចធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺខ្សោះនឹងជាតិទឹកដូច្នេះហើយយើងត្រូវបង្ខំឬក៏ឲ្យអ្នកជំងឺញ៉ាំទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ឬមួយក៏យើងអាចបបោឬក៏ស្កោទឹកបន្លែឲ្យគាត់ផឹកដើម្បីបំពេញនូវជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ហើយថែមនៅអំបិលកន្លះស្លាបព្រាផងដែរដើម្បីជួយក្នុងការទប់ជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត
0: ់ជាទូទៅនៅពេលដែលយើងមានជំងឺរាករូសគឺយើងនឹងបាត់បង់ទឹកជាច្រើននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងដូច្នេះហើយបើសិនជាទឹកនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងបានបាត់បង់ច្រើនប៉ុណ្ណាយើងគឺត្រូវទទួលទានទឹកឲ្យបានស្មើនឹងចំនួនដែលបានបាត់បង់នោះផងដែរចំណុចទី3ជំងឺមូលនិងចង្អោរការព្យាបាលដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយទៀតជាមួយនឹងខ្ជូងគឺអាចជួយព្យាបាលដល់ការរមូលពោះឬក៏ការចង្អោរឬក៏មួយទៀតយើងអាចនិយាយបានថាក្អួតចំពោះមនុស្សចាស់យើងអាចឲ្យគាត់ដាក់ម្សៅខ្ជូង1ទៅ2ស្លាបព្រាកូរជាមួយនឹងទឹក1កែវរៀងរាល់ពេលដែលគាត់មានការក្អួតចង្អោរហើយបើសម្រាប់កូនក្មេងគឺយើងត្រូវដាក់ពាក់កណ្ដាលមនុស្សចាស់បើសិនជាមនុស្សចាស់ដាក់2ស្លាបព្រាកូនក្មេងយើងអាចឲ្យគាត់មួយស្លាបព្រាបានហើយ
1: ហើយប្រសិនបើគាត់មានការក្អួតចង្អោរយើងលាយនៅទឹកខ្ជូងនឹងឲ្យគាត់ផឹកម្ដងទៀតរហូតទាល់តែគាត់មានអាការៈធូរស្បើយឡើងវិញអញ្ចឹងរាល់ពេលដែលយើងឲ្យគាត់ផឹកនៅខ្ជូងរួចហើយយើងត្រូវឲ្យទឹកគាត់មួយកែវដើម្បីឲ្យគាត់ផឹកក្រោយពេលឲ្យគាត់បានផឹកនៅទឹកខ្ជូងនឹងរួច
0: ទី4ជំងឺទល់ខ្យល់ឬហើមពោះខ្ជូងអាចជួយបន្ធូរបន្ថយជាមួយនឹងការទល់ខ្យល់ឬក៏ហើមពោះហើយវិធីប្រើប្រាស់ខ្ជូងជាមួយបញ្ហាមួយនេះគឺយើងអាចយកម្សៅខ្ជូង1ឬ2ស្លាបព្រាដាក់ចូលទៅក្នុងកែវជាមួយនឹងទឹកកន្លះកែវហើយកូរបញ្ចូលគ្នាហើយយើងទទួលទានអញ្ចឹងការធ្វើបែបនេះវាអាចនឹងជួយបង្ក្រាបនៅការទល់ខ្យល់ឬក៏ហើមពោះរបស់យើងបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព
1: ទី5តាក់ទងនឹងជំងឺដំបៅត្រជាក់ឬភ្នែកដំបងឡើយគឺយើងត្រូវយកម្សៅខ្ជូងដើម្បីលាយនឹងទឹកឲ្យទៅជាល្បាយភក់ហើយយើងយកកណាត់សឬក៏កណាត់ស្អាតមួយយើងយកល្បាយភក់នឹងដែលយើងលាយហើយទៅដាក់ពីលើហើយយើងរុំឲ្យស្អាតហើយយើងយកកណាត់នឹងទៅរុំលើដំបៅត្រជាក់ឬក៏ភ្នែកនឹងចងទុករយៈពេល4ម៉ោងឬមួយយប
0: ់ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតបើសិនជាកណាត់ដែលយើងស្អំដំបៅត្រជាក់ឬក៏ភ្នែកនោះវាមានកម្ដៅវារត់តែមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតទី6គឺជំងឺដំបៅស្បែកនិងសន្លាក់ដៃជើងសម្រាប់ជំងឺដំបៅស្បែកនិងសន្លាក់ដៃជើងនេះផងដែរគឺយើងអាចប្រើខ្ជូងក្នុងការស្អំដោយតែយើងធ្វើជាមួយនឹងជំងឺដំបៅត្រជាក់និងភ្នែកដែរគឺយើងអាចទុកក្នុងរយៈពេល4ម៉ោងឬក៏ពេញមួយយប់
1: ទី4តាក់ទងនឹងខ្មុំតិចឬក៏ពីងពីងខំរបៀបព្យាបាលខ្មុំតិចឬក៏ពីងពីងខំមានដូចជាដំបូងគឺយើងលាងកលែងដែលខ្មុំតិចឬក៏ពីងពីងខំនឹងឲ្យបានស្អាតជាមួយនឹងសាប៊ូជាមុនសិនបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងយកម្សៅខ្ជូងកន្លះកាដើម្បីលាយជាមួយទឹក8លីត្រជាទឹកត្រជាក់ហើយយកកលែងដែលខ្មុំតិចនឹងពីងពីងខំមកត្រាំរយៈពេល1ម៉ោង
0: បន្ទាប់ពីយើងត្រាំបានរយៈពេល1ម៉ោងហើយគឺយើងនឹងធ្វើការដាក់ស្អំម្ដងគឺការស្អំគឺយើងយកម្សៅខ្ជូងទៅលាយឲ្យคล้ายទៅជារបាយភក់ហើយយកកណាត់រុំបន្ទាប់មកយើងនឹងដាក់ស្អំទី8ពោះចឹកប្រសិនបើមានសត្វពោះចឹកបន្ទាប់ពី10នាទីហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាឈឺចុកចាប់នៅកន្លែងដែលពោះចឹកនោះមានន័យថាជាតិពឹសរបស់ពោះនឹងបានចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងហើយហើយវិធីព្យាបាលគឺយើងត្រូវការលាងសម្អាតកន្លែងដែលមានសត្វពោះចឹកនោះជាមួយនឹងសាប៊ូឲ្យបានស្អាតសិនសឹមយើងធ្វើការព្យាបាលបន្តទៀតការព្យាបាលដ៏ល្អបំផុតគឺយើងអាចប្រើខ្ជូងសម្រាប់បឺតយកជាតិពឹសចេញពីរាងកាយរបស់យើងដោយយើងត្រាំវាក្នុងរយៈពេល1ម៉ោង
1: បន្ទាប់ពីយើងត្រាំទឹកខ្ជូងអស់រយៈពេល1ម៉ោងហើយគឺយើងត្រូវយកខ្ជូងនឹងមកស្អំនៅចំកន្លែងដែលពោះចឹកនោះហើយយើងត្រូវរក្សានៅក្រណាត់ខ្ជូងនោះឲ្យនៅសើមជានិច្ចហើយត្រូវយកផ្លាស្ទិករុំពីលើក្រណាត់ខ្ជូងនោះ
0: ហើយអ្វីដែលសំខាន់ម្យ៉ាងទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើគឺរាល់ពេល10នាទីនៅពេលដែលយើងដាក់ស្អំគឺយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរក្រណាត់ខ្ជូងនោះជានិច្ចដោយសារតែកាលណាតែខ្ជូងបានស្រូបបឺតយកពឹសហើយគឺយើងត្រូវដកវាចេញក្រវត់ចោលបន្ទាប់មកយើងលាយខ្ជូងដាក់ថ្មីទៀតដើម្បីឲ្យវាស្រូបបឺតយកពឹសពីខ្លួនរបស់យើង
1: អញ្ចឹងមិនត្រឹមតែស្អំនៅលើមុខរបួសនោះទេប៉ុន្តែយើងត្រូវផឹកខ្ជូងផងដែរបន្ទាប់ពីយើងផឹកខ្ជូងហើយគឺយើងត្រូវតែផឹកទឹកស្អាតតាមពីក្រោយជានិច្ច
0: ចំណុចទី9ទីរក់ដែលកើតជំងឺខាន់លឿងប្រសិនបើកូនងាមានសម្បុរពណ៌លឿងខ្លាំងយើងអាចលាយម្សៅខ្ជូងហើយបញ្ចុកគាត់ឬក៏កូរវាលាយជាមួយនឹងទឹកដាក់នៅក្នុងក្បាលដោះសម្រាប់ឲ្យគាត់ងាយស្រួលក្នុងការទទួលទាន
1: មួយទៀតតាក់ទងនឹងបើសិនជាគាត់មានជំងឺខាន់លឿងនេះគឺយើងត្រូវឲ្យយកគាត់ទៅដាក់ក្រោមពន្លឺថ្ងៃដើម្បីឲ្យស្រូបយកនៅវីតាមីន D ហើយមួយទៀតនៅពេលដែលយើងយកគាត់ទៅហាលថ្ងៃគឺយើងជៀសវាងកុំឲ្យពន្លឺថ្ងៃនឹងចំភ្នែករបស់គាត់ឧទាហរណ៍ថ្ងៃរះពីទិសខាងកើតហើយយើងអាចបំពល់ក្បាលរបស់គាត់ទៅទិសខាងលិចការធ្វើបែបនេះគឺមិនធ្វើឲ្យពន្លឺព្រះអាទិត្យចាំងចំភ្នែករបស់គាត់នោះទេអញ្ចឹងយើងត្រូវបន្តធ្វើបែបនេះរហូតទាល់តែជំងឺខាន់លឿងរបស់គាត់បាត់ទៅវិញទី10ជំងឺថ្លើមនិងជំងឺតម្រងនោមចាជំងឺនេះផងដែរការប្រើប្រាស់ខ្ជូងគឺមានអត្ថប្រយោជន៍និងមានប្រសិទ្ធភាពល្អផងដែរ
0: ចំពោះជំងឺតម្រងនោមគឺយើងអាចប្រើទឹកខ្ជូងសម្រាប់ផឹកឬក៏យើងអាចយកក្រណាត់ខ្ជូងយកទៅស្អំនៅពីលើខ្នងរបស់យើង
1: រីឯជំងឺថ្លើមវិញយើងយកក្រណាត់ខ្ជូងទៅដាក់ខាងស្ដាំផ្នែកខាងលើពោះ
0: ឥឡូវនេះយើងឈានទៅដល់ចំណុចទី11គឺតាក់ទងទៅនឹងជំងឺថ្មិញខ្ទុះតាមចិញ្ចាញថ្មិញឬរាក់ស៊ីថ្មិញខ្ជូងគឺជាថ្នាំដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតសម្រាប់ជំងឺថ្មិញដូចជាដង្កូវស៊ីថ្មិញឬក៏មានខ្ទុះនៅតាមចិញ្ចាញថ្មិញ
1: វិធីប្រើយើងគ្រាន់តែយកខ្ជូងដៀមនៅក្នុងមាត់ទុករយៈពេល10ទៅ15នាទីហើយយើងខ្ពូលចេញជាការស្រេចហើយមួយទៀតយើងអាចយកខ្ជុំទៅដុសថ្មិញជាប្រចាំថ្ងៃបានទោះបីជាយើងមិនបានមានជំងឺថ្មិញឬក៏ជំងឺរាកស៊ីថ្មិញក៏យើងអាចប្រើប្រាស់បានដែរ
0: មូលហេតុដែលយើងប្រើប្រាស់ខ្ជុំសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺរបស់យើងគឺដោយសារតែវាងាយស្រួលប្រើងាយស្រួលរក
1: មិនផ្ដល់ការគ្រោះថ្នាក់ហើយក៏មិនថ្លៃនិងពូកែស័ក្តិសិទ្ធិផងដែរចានៅពេលនេះការចែករំលែករបស់យើងអំពីខ្ជុំគឺបានបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំទាំងពីរនាក់សង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងជួយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យយល់ដឹងអំពីវិធីក្នុងការព្យាបាលឬក៏អត្ថប្រយោជន៍របស់ខ្ជុំ
0: នឹងជួបនាងខ្ញុំទាំងពីរនាក់នៅវីដេអូក្រោយទៀតនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
2: បសួរបងប្អូនយុវជនយើងវណ្ណារីទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយនៅតាមគេហដ្ឋានរៀងខ្លួនអស់រយៈពេល2សប្តាហ៍មកហើយដែលយើងពិតប្រាកដជានិច្ចគ្នាខ្ញុំជឿថាដោយសារយើងធ្លាប់មានការថ្វាយបង្គំជុំគ្នាមានកម្មវិធីយុវជនជុំគ្នាតាមព្រះវិហារតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនៅផ្ទះរយៈពេល2សប្តាហ៍នេះប្រហែលជាយើងអបសុខណែនេះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងធ្វើនៅអ្វីដែលជំរុញឲ្យយើងមានកម្លាំងចិត្តមិនឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តហើយយើងមានដំណរជាមួយគ្នាហើយយើងខ្ញុំសូមលើកនៅខកំពី23ដើម្បីជាការជំរុញទឹកចិត្តដល់បងប្អូនយុវជនយុវនារីក៏ដូចជាក្រុមជំនុំគ្រប់ព្រះវិហារគ្រប់តំបន់ទាំងអស់ឲ្យធ្វើនៅអ្វីដែលជាបំណងហាទេព្រះអញ្ចឹងមុននឹងយើងសិក្សាខកំពី23ជាការលើកទឹកចិត្តដល់យើងទាំងអស់គ្នាសូមយើងសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាព្រះវិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌គុណសម្បគុណទ្រង់ដែលព្រះអង្គទ្រង់តែងតែសន្យាដែលព្រះអង្គទ្រង់បានផ្ដល់នូវអំណោយទានជាជីវិតដល់ទូបង្គំដល់គ្នាព្រះអង្គហើយសូមព្រះអង្គកំសាន្តចិត្តដល់បងប្អូនយុវជនយុវនារីប្រុសស្រីគ្រប់ទីកន្លែងក្រុមជំនុំនិងពុកម្ដាយបងប្អូននិងក្រុមគ្រួសារគ្រប់ទីកន្លែងសូមឲ្យគ្រប់ក្រុមគ្រួសារបានទទួលសេចក្តីសុខសេចក្តីអំណរនិងភាពនឹងនរមកពីទ្រង់បាទនៅសម័យនេះនៅពេលនេះពិភពលោកកំពុងតែជួបច្បល់ដោយសារមានជំងឺស្កាយសាហាវដែលយាយីដល់ជីវិតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែទូលគុំសង្ឃឹមថាគ្រប់គ្នានឹងទទួលអំណាចដើម្បីអាចឈ្នះនៅភាពភ័យខ្លាចនិងការយាយីពីជីវិតពីជំងឺនេះផងដែរសូមរងគង់ជាមួយទូលគុំទាំងអស់គ្នាបានយល់ពីបំណងប្រាថ្នាទីត្រង់នៅពេលដែលមានបញ្ហានៅក្នុងជីវិតទូលគុំទាំងអស់គ្នាកើតឡើងគុណសម្បងគុណត្រង់គុណសុខស្វាយគ្រប់យ៉ាងទាំងឡាយដល់ត្រង់ក្នុងព្រះនាមផងចាស់ព្រះសិគ្រីបាទជាមានខកំពី1ជាការលើកទឹកចិត្តនិងជាការដាស់តឿនឲ្យភ្ញាក់រលឹកពីព្រោះភាគច្រើនយើងជាយុវជនយុវនារីយើងតែងតែគិតថាការងាររបស់យើងជាមួយសង្គមជាមួយការសិក្សាជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងជាមួយការងាររបស់យើងទំនួលខុសត្រូវរបស់យើងជាមួយការងារប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល2-3សប្តាហ៍នេះខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលយើងភាគច្រើនមិនអាចទៅធ្វើការមិនអាចទៅធ្វើនៅអ្វីដែលយើងធ្លាប់ធ្វើហើយត្រូវចំណាយពេលវេលានៅជាមួយឪពុកម្ដាយបងប្អូនណាគេថាតើយើងធុញទ្រាន់នឹងការឃើញមុខរបស់ពួកគាត់តើយើងធុញទ្រាន់នឹងការនៅក្បែររបស់ពួកគាត់ច្រើនជាងសពដងដែលយើងធ្លាប់តែទៅធ្វើការឬចេញពីផ្ទះផុតពីផ្ទះនោះទេបាទចំពោះយុវជនយុវនារីនៅពេលដែលយើងនៅជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់យើងយើងជាគ្រីស្ទានយើងគួរសួរថាគ្រួសាររបស់យើងបានដឹងថាយើងជាអ្នកជឿព្រះហើយឬនៅពេលនេះបើបងប្អូនមិនដឹងខ្ញុំសូមអានខគម្ពីរនេះមួយជាការលើកទឹកចិត្តនិងជាការដាស់តឿននៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក4ខ6បាននិយាយថាលោកនឹងបំវាយចិត្តពួកឪពុកមកឯកូននិងចិត្តកូនមកឯឪពុកវិញក្រែងអញមកវាយផែនដីដោយសេចក្តីបណ្ដាសាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនជាយុវជនយុវនារីនៅពេលដែលយើងកំពុងតែនៅផ្ទះភាគច្រើនសប្ដាហ៍ថ្ងៃយើងមិនអាចទៅណាបានមិនអាចដើរហើរបានដោយសារការស្នើសុំពីរដ្ឋាភិបាលឲ្យយើងនៅផ្ទះឲ្យយើងនៅគេហដ្ឋានជាមួយឪពុកម្ដាយជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់យើងដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងនិងការរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 តើយើងធ្វើអ្វីខ្លះនៅផ្ទះតើចិត្តរបស់យើងបានបែរទៅរកឪពុកម្ដាយយើងហើយឬនៅឬក៏យើងនៅប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមទន្ទឹងចាំដល់ថ្ងៃដែលយើងត្រូវចាកចេញពីផ្ទះទៅវិញតើហេតុអ្វីបានជាព្រះបងវាយចិត្តឪពុកមកឲ្យកូនកូនទៅឲ្យឪពុកបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលជឿព្រះហើយដែលស្គាល់ព្រះប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយរបស់យើងមិនទាន់បានស្គាល់ព្រះបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលនិយាយថាខ្ញុំជាយុវជនយុវនារីខ្ញុំចេញទៅផ្សារនឹងល្អខ្ញុំចេញទៅធ្វើការរបស់ព្រះវិហារប៉ុន្តែខ្ញុំភ្លេចចំណាយពេលវេលាជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនបានឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំស្គាល់ថាខ្ញុំជាគ្រីស្ទានផងអ្នកខ្លះចេញពីផ្ទះទៅប្រាប់ឪពុកម្ដាយថាទៅរៀនប៉ុន្តែតាមពិតប្រហែលជាទៅធ្វើសកម្មភាពរបស់ព្រះវិហារនិងទៅថ្វាយបង្គំព្រះអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេលនេះ តើយើងអាចបែរចិត្តរបស់យើងបង្ហាញឪពុកម្ដាយយើងឲ្យស្គាល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអត់បើសិនជាយើងធ្វើខ្ញុំជឿថាបងប្អូនសប្ដាហ៍ថ្ងៃកំពុងតែភ័យខ្លាចអូយតើមានអ្វីកើតឡើងបើសិនជាជំងឺកូវីដនេះមកដល់ខ្ញុំប៉ុន្តែតើយើងដឹងឬទេថាព្រះបានសន្យាសម្រាប់យុវជនសម្រាប់យុវនារីថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងប្រទានជីវិតដល់យើងម្នាក់ម្នាក់ដែលជាយុវជនជាយុវនារីរបស់ព្រះបើសិនជាយើងធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតើអ្វីជាព្រះបន្ទូលជាការត្រាស់ហៅជាកាតព្វកិច្ចរបស់យុវជនយុវនារីដំបូងខ្ញុំជឿថាយើងទាំងអស់គ្នាដឹងនៅព្រះគម្ពីរនីកមនាំងជំពូក20ខ12ក៏បាននិយាយថាចូលគោរពប្រតិបត្តិដល់ពុំម្ដាយដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះអ្នកឯងបានប្រទានឲ្យអញ្ចឹងអត់ខុសគ្នាពីគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក4មិញដែលនិយាយថាព្រះអង្គទ្រង់បែរចិត្តកូនទៅឯឪពុកទៅឯកូនអញ្ចឹងព្រះអង្គចង់ឲ្យកូនយកចិត្តទុកដាក់ដល់ពុំម្ដាយចង់ឲ្យកូនបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គដល់ឪពុកម្ដាយដើម្បីឲ្យគាត់ទាំងអស់គ្នាបានសេចក្តីសង្គ្រោះហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើនេះគឺជាសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះបើយើងធ្វើនៅអ្វីដែលព្រះសន្យាឲ្យយើងព្រះនឹងការពារយើងមិនថាជំងឺកូវីដមិនថាជំងឺអ្វីជាពិសេសពីសេចក្តីស្លាប់ការបំផ្លាញអញ្ចឹងព្រះចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចំណាយពេលនេះជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់យើងតើយើងធ្លាប់ធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់យើងឈឺចាប់តើយើងធ្លាប់ធ្វើឲ្យពួកគាត់បារម្ភពីយើងខ្ញុំជឿថាពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងមិនបាននៅផ្ទះមុនពេលដែលគេបានបិទចរាចរណ៍ដោយសារជំងឺកូវីដនេះប្រហែលជាពេលខ្លះយើងនៅរៀននៅទីក្រុងភ្នំពេញឬនៅតាមកន្លែងផ្សេងៗប៉ុន្តែប្រហែលជាយើងរវល់នឹងការងាររបស់យើងប៉ុន្តែយើងអត់ស្អែកបានកត់គិតអំពីតើឪពុកម្ដាយរបស់យើងបារម្ភពីយើងប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងនៅពេលនេះនៅពេលដែលយើងនៅផ្ទះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបើសិនជាសាលារបស់យើងត្រូវបើកឡើងវិញអ្វីៗដែលត្រូវបើកឡើងវិញទៅធម្មតានៅពេលដែលយើងចេញពីផ្ទះលើកនេះឪពុកម្ដាយរបស់យើងនឹងលែងបារម្ភពីយើងទៀតហើយដោយសាររយៈពេលដែលយើងនៅជាមួយគាត់នៅគេហដ្ឋានយើងបានបែរចិត្តរបស់យើងទៅឲ្យគាត់ឲ្យគាត់បានឃើញថាយើងគឺជាកូនប្រុសកូនស្រីម្នាក់ជាយុវជនយុវនារីម្នាក់ដែលមានទំនួលខុសត្រូវជាយុវជនយុវនារីម្នាក់ដែលមិននាំភាពជ្រួលច្របល់ដល់សង្គមជាយុវជនយុវនារីម្នាក់ដែលអាចឲ្យឪពុកម្ដាយទុកចិត្តលើយើងបានអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងចំណាយពេលវេលាដែលមានតម្លៃជាមួយឪពុកម្ដាយយើងហើយខមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក18ខ20បាននិយាយថាត្បិតកន្លែងណាដែលមាន2ឬ3អ្នកប្រជុំជាមួយគ្នាដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះខ្ញុំក៏នៅកណ្ដាលចំណោមអ្នកទាំងនោះដែរអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាបើសិនជាយើងចង់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយយើងហេតុអីបាន2ឬ3អ្នកកូនខ្ញុំឪពុកម្ដាយខ្ញុំ3អ្នកអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាមាន2ឬ3អ្នកនៅជាមួយគ្នាដោយឈ្មោះខ្ញុំនោះខ្ញុំនៅកណ្ដាលចំណោមនោះខ្ញុំក៏នៅកណ្ដាលចំណោមអ្នកទាំងនោះដែរអញ្ចឹងព្រះទ្រង់សព្ហតីនឹងនៅចំណោម2ឬ3អ្នកព្រះទ្រង់សព្ហតីនឹងនៅចំណោមកូននិងឪពុកនិងម្ដាយនៅក្នុងចំណោមក្រុមគ្រួសារសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងចំណាយពេលវេលានេះដើម្បីឲ្យឪពុកម្ដាយឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់យើងបងប្អូនញាតិមិត្តរបស់យើងដែលនៅក្នុងញាតិសន្តានរបស់យើងបានស្គាល់ព្រះឲ្យគាត់បានចូលរួមមកនៅជាមួយយើងនៅក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះតាមរយៈការទីឋានតាមរយៈការសិក្សាព្រះបន្ទូលហើយតាមរយៈការធ្វើជាទីបន្ទាល់ដល់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាឲ្យស្គាល់ព្រះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាជាពាក្យខ្លីមួយសម្រាប់លើកទឹកចិត្តពួកយើងទាំងអស់គ្នាជាយុវជនយុវនារីខ្ញុំដឹងថាយើងចង់ទៅក្រៅយើងចង់ទៅសិក្សាយើងចង់ទៅធ្វើការងាររបស់យើងធម្មតាប៉ុន្តែសូមកុំភ្លេចការងារដែលមានតម្លៃបំផុតដែលព្រះបានសន្យានឹងផ្ដល់ឲ្យសម្រាប់យុវជនយុវនារីឲ្យមានអាយុវែងគឺជាការងារដែលផ្ដោតអារម្មណ៍យកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការផ្សាយដំណឹងក្នុងការកាត់បន្ថយទុរៈក្នុងការកាត់បន្ថយពីការខ្វល់ខ្វាយនិងព្រួយបារម្ភរបស់ឪពុកម្ដាយនិងរបស់ក្រុមគ្រួសារសង្ឃឹមថាព្រះនឹងប្រទានពរឲ្យយើងធ្វើជាពន្លឺដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងសង្ឃឹមថាព្រះនឹងប្រទានពរឲ្យយើងបានធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់យើងបានបើកចិត្តឲ្យបងប្អូនកូនចៅរបស់យើងបានបើកចិត្តឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គកាន់តែជិតនៅពេលដែលពិភពលោកទាំងមូលកំពុងតែជ្រួលច្របល់ ខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកចិត្តលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយឥឡូវនេះគេចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃ27យើងយឺតបន្តិចហើយប៉ុន្តែយើងអាចចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃនេះបានទូទាំងពិភពលោកព្រះវិហារ7 Day Adventist បានលើកទឹកចិត្តឲ្យគ្រប់គ្នាបានអធិដ្ឋានរយៈពេល100ថ្ងៃសម្រាប់ឲ្យព្រះធ្វើការចាស់និងជួយឲ្យពិភពលោកបានស្គាល់ត្រង់ហើយជួយដកយកភាពឈឺចាប់និងភាពភ័យបារម្ភដោយសារជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងតែយាយីដល់ពិភពលោកទាំងមូលហើយដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានត្រឡប់មកថ្វាយបង្គំជូនគ្នានៅតាមព្រះវិហារជាធម្មតាវិញដូច្នេះសូមកុំឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តសូមឲ្យយើងមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានឡើងដូចជាលោកយូស្វេបាននិយាយសូមឲ្យយើងបានដឹងអំពីកាតព្វកិច្ចរបស់យើងក្នុងនាមយើងជាយុវជនជាយុវនារីជាកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ឪពុកម្ដាយយើងហើយក្នុងនាមយើងជាកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌យើងសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើការងារទាំងអស់ទាំងនេះជាមួយគ្នាដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយបើនឹងស្វែងយល់បន្ថែមទៀតពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនឹងការងារដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងធ្វើហើយបើសិនជាយើងមានសំណួរចម្លើយអីយើងអាចតេតងមកតាមរយៈការឆាតជា Messenger ជាមួយនឹងក្រុម Cambodia Adventist Youth យុវជន Adventist កម្ពុជានៅក្នុង Page របស់យើងសូមយើង Share សូមយើង Like ហើយសូមយើងសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការយាងមកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវដើម្បីត្រៀមខ្លួននឹងជួបមុខព្រះយេស៊ូវដែលជាប្រពន្ធដែលជាព្រះរបស់យើងដែលជាបងប្រុសដែលជាគ្រួសាររបស់យើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងជួបគ្នាឆាប់ឆាប់សារជាថ្មីមុខទល់នឹងមុខហើយនឹងបានថ្វាយបង្គំជុំគ្នានឹងធ្វើសកម្មភាពយុវជនជាមួយគ្នាបន្តទៀតសូមប្រងប្រទានពរហើយសូមយើងអធិដ្ឋានសម្រាប់ការព្យាបាលនិងការលើកទឹកចិត្តនិងការថែទាំពីព្រះព្រះវិតាទង្គមដល់គ្នាសូមអរគុណទ្រង់ចំពោះការដាស់តឿនរបស់ទ្រង់តាមរយៈព្រះបន្ទូលទ្រង់សូមអរអន្តរកំហុសដល់ទង្គមដល់គ្នាបើសិនជាទង្គមដល់គ្នាបានធ្វើប្រហែសដោយមិនបានយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រាន់ចំណាយពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ជាមួយឪពុកម្ដាយជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់ទង្គមតែពេលនេះគឺសូមព្រះអង្គគង់ជាមួយដោយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលជាយុវជនយុវនារីដែលជាកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ទ្រង់ដែលកំពុងតែចំណាយពេលវេលានៅតាមគេហដ្ឋាននៅតាមក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់សូមអរគុណអ្នកគ្នាបានជាពន្ទឺសូមអរគុណអ្នកគ្នាបានបាយចិត្តទៅរកក្រុមគ្រួសារដើម្បីក្រុមគ្រួសារបានទទួលស្គាល់ត្រង់ដើម្បីក្រុមគ្រួសារបានចូលទៅនគរត្រង់ជាមួយគ្នានៅពេលត្រង់យើងមកវិញផងដែរគុណសូមអរគុណត្រង់ទៅកូនអ្នកគ្នាជាមួយមេបាគុណអាចធ្វើបានគុណសូមថ្វាយដល់ត្រង់សូមព្រះអង្គគង់ជាមួយនឹងកាត់យកបន្ថយភាពឈឺចាប់និងភាពភ័យខ្លាចដែលយាយីពីជំងឺ Covid នេះចេញពីសង្គមខ្មែរក៏ដូចជាទូទាំងពិភពលោកទាំងមូលដើម្បីទុំគុំអ្នកគ្នាអាចត្រឡប់ទៅថ្វាយបង្គំជុំគ្នានៅតាមព្រះវិហាររបស់ទ្រង់ក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះមុនទ្រង់យាងមកជាលើកទី2សូមឲ្យជុំគុំរបស់គ្នាបានរួមគ្នាសាជាថ្មីដើម្បីនឹងធ្វើជាទីបន្ទាល់របស់ទ្រង់គុណសូមអរគុណទ្រង់សូមព្រះញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់គង់ជាមួយបងប្អូនគ្រប់ទីកន្លែងតាមគេហដ្ឋាននិងតាមភូមិស្រុកតាមប្រទេសនានាសូមឲ្យគ្រប់គ្នាមានអំណរនិងស្វែងយល់ពីព្រះបន្ទូលទ្រង់សូមឲ្យគ្រប់គ្នាបានមានឱកាសដើម្បីនឹងបង្កើនភាពទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយទ្រង់សូមអរគុណទ្រង់នៅសំខាន់គ្រប់កាទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន
3: ចូលឲ្យកិរិយាដែលអ្នករល់គ្នាប្រព្រឹត្តបានអត់លោភឡើយឲ្យស្គប់ចិត្តនឹងរបស់ដែលមានហើយប៉ុណ្ណោះចុះត្បិតទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញនឹងមិនចាក់ចាញ់ពីឯងក៏មិនបោះបង់ចោលឯងឡើយគ្មានអ្នកណាអាចនឹងបំរើចៅហ្វាយ២អ្នកបានទេត្បិតអ្នកនោះនឹងស្អប់មួយហើយស្រឡាញ់មួយឬស្មោះត្រង់នឹងមួយហើយមើលងាយមួយអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងគោរពដល់ព្រះនឹងទ្រព្យសម្បត្តិផងបានទេត្បិតការដែលស្រឡាញ់ប្រាក់នោះហើយជាមេរឹសនៃសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកខ្លះបានឆោងតាមហើយត្រូវលួងលោមហើយឃ្លាតចេញពីសេចក្តីជំនឿទាំងចាក់ទម្លុះខ្លួនគេដោយសេចក្តីព្រួយលំបាកជាច្រើនមនុស្សល្អគេតែងតែទុកមរតកដល់កូនចៅរបស់ខ្លួនតែទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មនុស្សមានបាបនោះបានប្រមូលទុកសម្រាប់មនុស្សសុចរិតវិញបើមានអ្នកណាដែលមិនផ្គត់ផ្គង់ឲ្យពួកញាតិសន្តានខ្លួនគឺឲ្យពួកអ្នកផ្ទះខ្លួនជាដើមអ្នកនោះឈ្មោះថាបានបោះបង់ចោលសេចក្តីជំនឿហើយក៏អាក្រក់ជាងមនុស្សដែលមិនបានជឿទៅទៀតទ្រង់លើកមនុស្សក្រីក្រពីធូលីដីហើយស្រង់មនុស្សកំសត់ទុរគតពីលាមកឡើងឲ្យគេបានអង្គុយជ ាមួយនឹងពួកត្រកូលខ្ពស់ហើយឲ្យគេក្រុងមរតកជាបល្ល័ង្កឧដុង្គឧត្តមត្បិតអស់ទាំងសសរនៃផែនដីជារបស់ផងព្រះយេហូវ៉ាហើយទ្រង់បានដាក់លោកីនៅលើសសរទាំងនោះខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នករាល់គ្នាដោយគ្រប់ការទាំងអស់ថាគួរឲ្យខំធ្វើការដូច្នោះដើម្បីឲ្យបានជួយដល់ពួកអ្នកខ្សោយហើយនឹងនឹកចាំពីព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូដែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាដែលឲ្យនោះបានពោជាជាងទទួលត្រូវឲ្យនឹកពីព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងវិញត្បិតគឺទ្រង់ហើយដែលប្រទានឲ្យឯងមានអធិរាជឲ្យបានទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីនឹងបញ្ជាក់សេចក្តីសញ្ញាដែលទ្រង់បានស្បត់នឹងពួកអេយ៉ាកោឯងដូចជាមានសពថ្ងៃនេះអ្នកណាដែលចម្រើនសម្បត្តិខ្លួនដោយយកការហើយដោយដាក់បុលនោះគឺប្រមូលទុកសម្រាប់មនុស្សដែលមានចិត្តមេត្តាដល់មនុស្សទាល់ក្រទេត្បិតឯងនឹងបរិភពផលនៃកម្លាំងដៃឯងឯងនឹងបានសប្បាយហើយនឹងមានសេចក្តីសុខផងចំណែកធនធាននិងទ្រព្យសម្បត្តិរមែងមាននៅក្នុងផ្ទះគេហើយសេចក្តីសុចរិតរបស់អ្នកនោះក៏គង់នៅជាដរាបចូលយកព្រះយេហូវ៉ាជាសេចក្តីអំណររបស់អ្នកនោះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យអ្នកបានដូចបំណងចិត្តកុំឲ្យគ្រប់គ្នាស្វែងរកតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឡើយត្រូវស្វែងរកចំពោះអ្នកដទៃផងបើអ្នកណាមានភោគសម្បត្តិរបស់លោកីនេះហើយឃើញបងប្អូនណាដែលខ្វះខាតតែមិនចេះអាណិតមេត្តាសោះនោះធ្វើដូចម្តេចឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះបានស្ថិតនៅក្នុងអ្នកនោះបានកុំឲ្យអ្នកណាស្វែងរកតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឡើយត្រូវរកដល់អ្នកដទៃវិញពីព្រោះមនុស្សទាំងអស់គេរកតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមិនរកប្រយោជន៍ដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទេចូលយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងនោះទៅបានសម្រេចតាមក្រឹត្យវិន័យនៃព្រះគ្រីស្ទបាត់អ្នករល់គ្នាបានស្គាល់ព្រះគុណនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរល់គ្នាហើយថាទោះបើទ្រង់ជាសិទ្ធិក៏ដោយគង់តែទ្រង់បានត្រឡប់ជាក្រដោយព្រោះអ្នករល់គ្នាដើម្បីឲ្យអ្នករល់គ្នាបានមានឡើងដោយសារសេចក្តីកំរោះរបស់ទ្រង់កុំឲ្យភ្លេចនឹងធ្វើគុណហើយចែកចាយឡើយបាត់ព្រះទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យនឹងគ្រឿងបូជាយ៉ាងនោះបើមានសេចក្តីច្រណែនដល់ជួលវិញនឹងសេចក្តីគំនុំក្នុងចិត្តនោះកុំឲ្យអួតខ្លួនឬកុហកទៅទឹងនឹងសេចក្តីពិតឡើយត្បិតកន្លែងណាដែលមានសេចក្តីច្រណែននឹងសេចក្តីគំនុំនោះក៏មានវឹកវោនឹងសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែរគ្មានអ្នកណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំជាងនេះគឺដែលអ្នកណានឹងប្ដូរជីវិតជំនួសពួកសំឡាញ់របស់ខ្លួននោះទេអ្នកណាដែលរកចង់ឲ្យរួចជីវិតនោះនឹងបាត់ជីវិតទៅហើយអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតនោះនឹងបានគង់នៅវិញតែពួកអ្នកដែលទោះទៅទឹងមិនព្រមស្ដាប់តាមសេចក្តីពិតក៏ស្ដាប់តាមសេចក្តីទុច្ចរិតវិញនោះនឹងបានសេចក្តីក្រោធនិងសេចក្តីខូចខងហើយអស់អ្នកណាដែលព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះទ្រង់នាំអ្នកទាំងនោះហើយជាកូនចៅរបស់ព្រះពីព្រោះអស់អ្នកណាដែលតាមសាច់ឈាមនោះគិតតែខាងសាច់ឈាមតែអស់អ្នកណាដែលគិតតាមព្រះវិញ្ញាណនោះគិតតែខាងវិញ្ញាណវិញទូលបង្គំបានរាប់ទទួលអំពើបាបរបស់ទូលបង្គំនៅចំពោះទ្រង់ឥតលក្ខការទុច្ចរិតរបស់ទូលបង្គំទុកឡើយទូលបង្គំបាននិយាយថាទូលបង្គំនឹងលន់តួអស់ទាំងការរំលងរបស់ទូលបង្គំដល់ព្រះយេហូវ៉ាឯទ្រង់ក៏បានអត់ទោសចំពោះអំពើបាបនៃទូលបង្គំទៅត្បិតទូលបង្គំទទួលស្គាល់អំពើរំលងរបស់ទូលបង្គំហើយឯអំពើបាបរបស់ទូលបង្គំនោះក៏នៅចំពោះមុខទូលបង្គំជានិច្ចឲ្យឯងគ្រាន់តែទទួលព្រមថាឯងមានសេចក្តីទុច្ចរិតមែនប៉ុណ្ណោះដោយបានរំលងនឹងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងហើយបានចែកអំពើគោរពរបស់ឯងឲ្យសុសសាយទៅដល់ព្រះដតីទាំងប៉ុន្មាននៅក្រុមគ្រប់ទាំងដើមឈើខៀវខ្ចីផងតែព្រះយេហូវ៉ាព្រមមានព្រះបន្ទូលថាឯងរាល់គ្នាមិនបានស្ដាប់តាមអញសោះអោព្រះយេហូវ៉ាអើយយើងខ្ញុំទទួលស្គាល់អំពើអាក្រក់របស់យើងខ្ញុំហើយព្រមទាំងសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់ពួកអេយ្យកោ យើងខ្ញុំផងត្បិតយើងខ្ញុំបានធ្វើបាបនឹងទ្រង់ពិតបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងបើសិនជាយើងរាល់គ្នាពិចារណាមើលក្នុងខ្លួនយើងនោះយើងមិនត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះទេតែកាលណាយើងរាល់គ្នាត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះនោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់វាយផ្ចាល់យើងវិញដើម្បីកុំឲ្យយើងជាប់ទោសជាមួយនឹងលោកីយ៍ឡើយអ្នកណាដែលគ្របបាំងការរំលងរបស់ខ្លួននោះនឹងមិនចម្រើនឡើងទេតែអ្នកណាដែលលន់តួហើយលះបង់អំពើនោះនឹងប្រទះបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញទ្រង់បានដាក់អស់ទាំងអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងខ្ញុំនៅចំពោះទ្រង់រួមទាំងអំពើបាបដែលយើងខ្ញុំប្រព្រឹត្តដោយលាក់កំបាំងឲ្យនៅក្នុងពន្លឺនៃព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ផងយើងខ្ញុំរាល់គ្នាបានធ្វើបាបដូចជាពួកអយ្យកោយើងខ្ញុំដែរក៏បានប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតហើយធ្វើការអាក្រក់ផងសូមបាំងព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ចេញពីអំពើបាបរបស់ទូលបង្គំហើយលុបគ្រប់ទាំងអំពើទុច្ចរិតរបស់ទូលបង្គំចេញ
4: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
5: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
4: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី11ដែលមានចំណងជើងថាតើគួរឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចទៀតបាទអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅកម្មវិធីនេះគឺសូមចិត្តតបិននឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
5: បាទសូមសម្រួលចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះវរបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាដ៏ពិសេសនេះដើម្បីឲ្យគុណទាំងពីរអាចពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមទ្រង់គង់ជាមួយអ្នកដែលនឹងស្ដាប់វីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់បំភ្លឺចិត្តគេហើយបង្ហាញផ្លូវដែលគេត្រូវដើរសូមទ្រង់គង់ជាមួយនឹងគេទាំងអស់គ្នាផងដែរគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក18ខ37លោកពីឡាតក៏សួរទ្រង់ថាដូច្នេះអ្នកជាស្ដេចមែនឬព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថាលោកមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំជាស្ដេចនោះត្រូវហើយខ្ញុំបានកើតមកហើយក៏ចូលក្នុងលោកីយ៍នេះសម្រាប់តែការនេះឯងដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានធ្វើបន្ទាល់ពីសេចក្តីពិតអស់អ្នកណាដែលកើតពីសេចក្តីពិតនោះក៏ឮសំឡេងខ្ញុំ
4: នៅក្នុងសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានសិក្សារួចរាល់ទៅហើយអំពីច្បាប់នៃការធ្វើសង្គ្រាមនៅថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងរៀនអំពីថាតើព្រះទ្រង់នឹងធ្វើអ្វីបន្តទៀតនៅក្នុងមេរៀននេះអញ្ចឹងគឺយើងបានឃើញថាសង្គ្រាមរវាងសេចក្តីល្អនិងសេចក្តីអាក្រក់សង្គ្រាមរវាងសតាំងហើយនិងព្រះគឺបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យយើងឃើញអំពីរូបភាពនៃព្រះហើយឲ្យយើងឃើញអំពីភាពយុត្តិធម៌ដែលព្រះទ្រង់មានចំពោះសតាំងហើយនិងយើងទាំងអស់គ្នានោះផងដែរអញ្ចឹងទោះបីជាសតាំងខំព្យាយាមធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងព្រះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះនៅតែឈ្នះពីព្រោះព្រះគឺជាអ្នកដែលមានជ័យជំនះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាគឺយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គគឺជាស្ដេចដ៏ពិតសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាហើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺទ្រង់ឈ្នះទ្រង់យកជ័យជំនះគឺសម្រាប់យើងហើយនៅក្នុងព្រះអង្គគឺមានពពេញទៅដោយសេចក្តីជំនុំជម្រះហើយនិងសេចក្តីជ័យជំនះនេះឯងបាទអញ្ចឹងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានរៀបរាប់អំពីសតាំងដែលវាខំព្យាយាមរោលរឿងច្រើនគឺព្រះគម្ពីរបានប្រាប់អំពីអត្តសញ្ញាណរបស់សតាំងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ9ហើយនិងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក4ខ3គឺបានប្រាប់យើងថាសតាំងគឺជាអ្នកដែលបោកបញ្ឆោតតាំងពីដើមកំណត់លោកីយ៍មកម្លេះ
5: បាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ10ហើយនិងវិវរណៈជំពូក13យើងឃើញអត្តសញ្ញាណមួយទៀតរបស់សតាំងគឺវាគឺជាអ្នកដែលចោតប្រកាន់ដល់រាជរបស់ព្រះហើយនិងព្រះផងដែរនៅនគរឋានសួគ៌យើងក៏ឃើញចំណុចមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក12ខ31ហើយនិងជំពូក14ថាសាតាំងគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងផែនដីប៉ុន្តែជាអ្នកគ្រប់គ្រងដែលមិនស្របច្បាប
4: ់បាទអញ្ចឹងយើងក៏ឃើញដែរថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរក៏បានរៀបរាប់អំពីអត្តសញ្ញាណរបស់ព្រះយេស៊ូវដែរគឺយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺមិនត្រឹមតែប្រាប់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់សាតាំងទេ ក៏ព្រះគម្ពីរក៏បានប្រាប់អំពីតកសញ្ញារបស់ព្រះដែរថាដើម្បីបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គគឺជាអ្នកដែលយុត្តិធម៌ព្រះអង្គគឺជាព្រះអ្នកដែលស្រឡាញ់ហើយយើងក៏ឃើញផងដែរគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក18ខ37គឺបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់អំពីដែលថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់យាងមកក្នុងពិភពលោកផែនដីនេះគឺដើម្បីធ្វើបន្ទោលអំពីសេចក្តីពិតនោះឯង
5: ហើយតាមរយៈជាជាគឺព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាទ្រង់មានភាពសុចរិតហើយដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ25ព្រះហើយនឹងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5បញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាការលះបង់របស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាងគឺជាសេចក្តីសុចរិតហើយដែលហេតុនោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក2ខ10ហើយនិងខ11យើងឃើញថាការចោទប្រកាន់របស់អរិយសត្វទាំងគឺលែងមានអំណាចហើយលែងមានហេតុផលត្រឹមត្រូវទៀតហើយ
4: ហើយយើងក៏ឃើញថានៅពេលចុងបញ្ចប់គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់នឹងបំផ្លាញដល់នគររបស់អរិយសត្វចោលបាទដែលអរិយសត្វគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ12បាននិយាយថាគឺដោយសារតែអរិយសត្វគឺវាមានពេលវេលាតិចណាស់ក្នុងការបាទក្នុងការប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះបាទអញ្ចឹងគឺនគររបស់ព្រះទ្រង់នឹងនៅជាបន្តបន្ទាប់នៅជានិរន្តរ៍បាទអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងពេលចុងបញ្ចប់គឺទោះបីជាសតាំងខំធ្វើព្យាយាមធ្វើអ្វីយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងដឹងថាសតាំងវាត្រូវបានដួលរលំវាត្រូវបានបរាជ័យរួចទៅហើយបាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើសម្រាប់យើងគឺដើម្បីឲ្យយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់គឺជាអ្នកដែលមានជ័យជំនះលើសេចក្តីអាក្រក់ទាំងឡាយបាទអញ្ចឹងគឺព្រះទ្រង់ក៏ជាអ្នកដែលយុត្តិធម៌ហើយព្រះទ្រង់នឹងនាំសេចក្តីយុត្តិធម៌មកកាន់យើងទាំងអស់គ្នានៅផងដែរ
5: បាទហើយយើងឃើញគ្រប់ដំណើរដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើនៅក្នុងលោកីយ៍នេះគឺជាការដោះនៅបញ្ហានៃអំពើបាបដែលអរិយសត្វទាំងបានមកកើតមកយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី1ជំពូក3ខ8គឺបង្ហាញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកបំផ្លាញអរិយហើយបំផ្លាញអំណាចនៃសេចក្តីស្លាប់ដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក2ខ14
4: អញ្ចឹងយើងបានឃើញអំពីការបំផ្លាញនគររបស់អរិយដោយសារតែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺព្រះអង្គទ្រង់មានពីរវគ្គគឺវគ្គទី1គឺតាមរយៈជ័យឆ្កាងគឺបង្ហាញថាការចាត់ប្រកាន់ទៅលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលមិនពិតជាព្រះដែលកុហកគឺជាព្រះដែលមានពពេញទៅដោយភាពអាត្មានិយមគឺពេលនោះគឺព្រះទ្រង់បានបង្ហាញថាការចាត់ប្រកាន់បែបនោះគឺមិនមាននៅលើផែនដីនេះទៀតឡើយហើយវគ្គទី2នោះគឺថាសតាំងហើយនឹងនគររបស់វាគឺត្រូវបំផ្លាញដោយខ្ទេចដែលខ្ទាំតែម្ដង
5: តាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺព្រះបានបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងភាពយុត្តិធម៌របស់ទ្រង់នៅពេលដែលទ្រង់បានស្លាប់នៅលើឈើឆ្កាងគឺទ្រង់បានបំផ្លាញនូវអំណាចរបស់អរិយសត្វទាំងចេញហើយបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានសុគតគឺសតាំងបានឃើញថាអំណាចរបស់វាត្រូវរលាយការគ្រប់បាំងហើយនឹងការបោកបញ្ឆោតរបស់វាទៅកាន់លោកីយ៍ហើយនឹងទៅកាន់សកលលោកទាំងមូលគឺត្រូវបានរលាយចេញគេបានឃើញថាការបោកបញ្ឆោតរបស់វានាំមកនៅការស្លាប់នៃព្រះរាជបុត្រានៃព្រះហើយនៅពេលនោះគឺវាដឹងថាអំណាចរបស់វាទៅលើសកលលោកគឺលែងមានទៀតហើយវាសល់តែផែនដីនេះមួយប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការប្រលោះគឺបង្ហាញប្រាប់យើងថាព្រះទ្រង់ធ្វើកិច្ចការគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់របស់ទ្រង់គឺដើម្បីនាំបងនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងនាំមនុស្សមកឯទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទ្រង់វិញ
4: នៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងសភើថ្នាក់បោសុតរបស់យើងគឺយើងឃើញមានចំណងជើងមួយដែលថាចម្រៀងពីអ្នកជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងចម្រៀងនេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក5ខ1ដល់ខ4បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺយើងឃើញថាលោកអេសាយគឺគាត់ជាអ្នកសរសេរហើយគាត់គឺជាអ្នកច្រៀងសម្រាប់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់នៅក្នុងសួនច្បារទំពាំងបៃជូ
5: នៅក្នុងខទាំងនេះយើងឃើញរឿងព្រៀបប្រដូចមួយដែលព្រះទ្រង់បានដាំនៅផ្លែទំពាំងបៃជូដ៏ល្អប្រណិតហើយទ្រង់បានថែទាំទ្រង់បានជីកគាស់ដីរៀបចំនៅចំការនេះឲ្យបានល្អបំផុតក៏ប៉ុន្តែមានរឿងមួយដ៏អាក្រក់បានកើតឡើងនៅក្នុងចុងខ2គឺព្រះទ្រង់បានប្រាថ្នាឲ្យបានផ្លែទំពាំងបាយជូរដ៏ល្អប្រណិត ក៏ប៉ុន្តែបែរទៅជាកើតមកផលផ្លែទំពាំងបាយជូរដែលជូរដែលអាក្រក់ដែលលេអត់មានតម្លៃវិញចឹងតើរឿងព្រះបដូចនេះចង់បញ្យល់អំពីអ្វីយើងឃើញនៅក្នុងខ4គឺព្រះទ្រង់បានសួរទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយនឹងស្រុកយូដាថាឲ្យជួយវិនិច្ឆ័យអំពីរឿងនេះហេតុអីបានដាំទំពាំងបាយជូរល្អបែរទៅជាចេញទំពាំងបាយជូរដែលជូរហើយនៅក្នុងខ5គឺព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលថាតើគួរឲ្យអញធ្វើអ្វីទៀតដល់ចំការទំពាំងបាយជូររបស់អញគឺទ្រង់បានធ្វើគ្រប់ទាំងអស់ដើម្បីចំការទំពាំងបាយជូរនេះក៏ប៉ុន្តែវាមិនបង្កើតនៅផលផ្លែតែត្រូវតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់សោះ
4: នៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីសួនច្បារទំពាំងបាយជូរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយចំពោះ5នេះគឺយើងឃើញថាលោកអេសាយគឺគាត់បានទុកវាខ្លះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់យាងមកគឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រើពាក្យប្រៀបប្រដូចទៅនឹងរឿងចំការទំពាំងបាយជូរនេះបន្តដើម្បីបំពេញនៅរឿងមួយនេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក21ខ38ដល់39គឺយើងឃើញអំពីរឿងប្រៀបប្រដូចមួយដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់លើកឡើងក្នុងពាក្យប្រៀបប្រដូចនោះគឺយើងឃើញព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានលើកជាប្រៀបប្រដូចថាមានតែកែម្នាក់ដាំចំការទំពាំងបាយជូរគាត់បានធ្វើរបងពុតជុំវិញព្រមទាំងជីកដីចិនផ្លែនិងសង់ប៉មហើយក៏ប្រវាស់ឲ្យពួកអ្នកធ្វើចំការរួចចេញពីស្រុកនោះទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលជិតដល់រដូវនឹងប្រមូលផលហើយគឺម្ចាស់ចំការនឹងក៏បានចាត់ឲ្យពួកបាវម្នាក់បាទចាត់ឲ្យពួកបាវម្នាក់នឹងទៅកន្លែងដែលចំការទំពាំងបាយជូរដែលគាត់បានប្រវាស់ទុកនឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្នកដែលប្រវាស់ម្ចាស់ដែលទទួលបានដីនឹងគឺគាត់បានសម្លាប់បាវរបស់គាត់ម្នាក់បាទអញ្ចឹងហើយម្នាក់ទៀតគឺចោលនឹងដុំថ្មនៅពេលដែលបន្ទាប់មកគឺតែកែម្នាក់នោះគឺបញ្ជូនបាវម្នាក់ទៀតហើយបាទជូនបាវម្នាក់ទៀតគេក៏ធ្វើដូចមុនបាទធ្វើដូចមុនគប់នឹងដុំថ្មហើយក៏បានចម្លាប់ហើយតែកែម្នាក់នោះក៏បញ្ជូនទៀតបញ្ជូនរហូតដល់ថ្នាក់លើកចុងក្រោយគឺតែកែម្នាក់នោះបាញ់បញ្ជូនកូនប្រុសតែមួយរបស់គាត់ជាកូនប្រុសដែលជាទីគប់ចិត្តរបស់គាត់ដែលគាត់ពេញចិត្តមែនទែនបានបញ្ជូនឲ្យទៅមើលម្ដងនៅពេលនោះពួកអ្នកដែលប្រវាស់ហ្នឹងគឺគេបានសម្លាប់គូនប្រុសរបស់គាត់ថែមទៀតផងអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺយើងឃើញរឿងដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងឃើញថាតើព្រះទ្រង់គួរតែធ្វើយ៉ាងណាទៀតចំពោះចំការទៅពេញបាយជូរដែលព្រះអង្គទ្រង់បានដាំ
5: បាទហើយយើងឃើញនៅត្រង់កន្លែងចំណុចថាថៅកែនោះបានបញ្ជូនកូនតែមួយគត់របស់គាត់ទៅចំការនោះហើយគេបានសម្លាប់កូននោះគឺយើងឃើញប្រៀបដូចតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានចោះមកផែនដីនេះហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក3ខ16គឺព្រះទ្រង់បានបញ្ជូនព្រះជោត្រារបស់ទ្រង់តែមួយគត់ដើម្បីមកលួសបាបមនុស្សលោកហើយព្រះជោត្រានោះនឹងត្រូវគេធ្វើបាបយើងឃើញនៅក្នុងប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងឃើញថាទ្រង់បានត្រូវគេធ្វើបាបទ្រង់បានសគត់នៅលើឈើឆ្កាងហើយការសគត់នៅលើឈើឆ្កាងនេះបង្ហាញប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាតើព្រះទ្រង់គួរតែធ្វើយ៉ាងណាទៀតទ្រង់បានបញ្ជូនព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់តែមួយអង្គគត់ដើម្បីស្លាប់ជំនួសអ្នកតើអ្នកចង់ឲ្យទ្រង់ធ្វើអ្វីទៀត
4: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលណាក្នុងឆាកជីវិតរបស់យើងនៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែជួបទុក្ខលំបាកគ្រប់គ្នាតែងតែសួរថានៅពេលដែលខ្ញុំជួបទុក្ខលំបាកតើព្រះនៅឯណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះនៅក្នុងរឿងនេះគឺជាចម្លើយស្រាប់យើងហើយយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាជួបទុក្ខលំបាកហើយនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានផលលំបាកឬក៏វិបត្តិនៅក្នុងផ្លូវចិត្តគឺព្រះទ្រង់បានមានទុក្ខច្រើនជាងយើងទៀតក៏ថាបានអញ្ចឹងគឺថាព្រះអង្គទ្រង់យកប្រតិយទុក្ខដាក់នឹងយើងមែនទែនទាំងដែលយើងអត់ដឹងអញ្ចឹងដូចមានរៀនមុនៗដែលពួកយើងបានសិក្សាគ្នារួចហើយសិក្សារួចហើយថានៅពេលណាដែលអំពើបាបចូលមកនៅពេលណាអំពើអាក្រក់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺអរិយវាចង់ឲ្យយើងគិតថាព្រះអត់នៅជាមួយយើងនៅពេលដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកបាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ធ្វើគឺព្រះទ្រង់បានបង្ហាញអំពីភាពដែលជាព្រះដែលជាអ្នកដែលនឹងផ្ដល់នូវយុត្តិធម៌ដល់យើងទាំងអស់គ្នាន
5: ៅក្នុងផែនការនៃការប្រលោះគឺព្រះទ្រង់កំពុងតែធ្វើកិច្ចការដើម្បីឲ្យលុបលាងសម្អាតនៅគេឈ្មោះដែលអាក្រក់របស់ទ្រង់ដែលអរិយសត្វតាំងបាន បកខូចហើយដែលរកសតាំងកំពុងតែចោតប្រកាន់អញ្ចឹងកិច្ចការទាំងអស់ដែលទ្រង់ធ្វើគឺនាំមកនៅផែនការនេះឯងហើយការស្លាប់របស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាងបានបង្ហាញដល់សកលលោកទាំងមូលថាគេឈ្មោះរបស់ព្រះគឺស្អាតស្អំទាំងអស់ហើយអរិយសត្តាំងគឺអ្នកជាអ្នកចោតប្រកាន់អញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ25និង26ក៏បង្ហាញប្រាប់យើងថាព្រះទ្រង់សុចរិតហើយគ្រប់កិច្ចការដែលទ្រង់ធ្វើបង្ហាញនូវភាពសុចរិតនេះឯងហើយនៅក្នុងគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ8គឺជាការឧទាហរណ៍មួយដែលថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកស្លាប់ជំនួសយើងនៅលើឈើឆ្កាងទោះបីជាយើងនៅតែមានអំពើបាបនៅឡើយដែរជាងការនេះកំពុងតែនាំមកនៅភាពសុចរិតរបស់ព្រះហើយនៅចុងបញ្ចប់នៃផែនដីគឺព្រះទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យគេឈ្មោះរបស់ទ្រង់បានស្អាតស្អំឡើងវិញហើយអរិយសត្វតាំងក៏នឹងត្រូវបំផ្លាញអស់ផងដែរហើយនៅពេលដែលសិភៅទាំងអស់នឹងត្រូវបើកឡើងហើយមនុស្សទាំងអស់នឹងឃើញអំពីគ្រប់អ្វីៗដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើនោះគេនឹងបញ្ជាក់ទៅប្រាប់ទ្រង់វិញថាគ្រប់ការងាររបស់ព្រះគឺសុចរិតទាំងអស់ហើយគ្មានភាពអាក្រក់ណាតែនៅក្នុងកិច្ចការដែលព្រះទ្រង់ធ្វើឡើយហើយនៅចុងបញ្ចប់គឺព្រះនឹងទទួលបានគេឈ្មោះស្អាតស្អំវិញតាមរយៈឈើឆ្កាងហើយនឹងតាមរយៈផែនការនៃប្រលោះនេះឯង
4: ដូច្នេះការជំនុំជម្រះរបស់ព្រះគឺព្រះអង្គទ្រង់ជំនុំជម្រះដោយភាពស្អាតស្អំហើយនឹងភាពសុចរិតរបស់ព្រះនោះផងដែរអញ្ចឹងដូច្នេះហើយយើងរាល់គ្នាជាមនុស្សយើងមិនអាចចាប់កំហុសគ្នាថាអ្នកនេះខុសអ្នកនេះត្រូវបានទេហើយក៏យើងមិនគួរតែចាត់ប្រកាន់គ្នាដែរអញ្ចឹងដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក4ខ5ដែលលោកពលបានប្រាប់យើងរាល់គ្នាដើម្បីកុំឲ្យយើងរាល់គ្នានឹងបានចាត់ប្រកាន់ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកគឺបានសម្ដែងថាដូច្នេះកុំឲ្យចាត់ប្រកាន់ទោសគ្នាមុនកំណត់ឡើយលុះត្រាតែព្រះទ្រង់យាងមកដែលទ្រង់នឹងយកអស់ទាំងអំពើលាក់បាំងដែលធ្វើនៅទីងងឹតមកដាក់នៅទីភ្លឺវិញហើយនឹងបើកសម្ដែងឲ្យឃើញអស់ទាំងគំនិតក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សផងនោះគ្រប់គ្នានឹងបានសេចក្តីសរសើរពីព្រះរៀងខ្លួនបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺបានប្រាប់យើងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាទុកឲ្យព្រះទ្រង់ជាអ្នកជំនុំជម្រះចោះព្រះសាសេចក្តីជំនុំរបស់ព្រះគឺជាសេចក្តីជំនុំជម្រះដ៏សុចរិតបាទអញ្ចឹងនៅថ្ងៃចុងក្រោយនៅថ្ងៃចុងក្រោយគឺយើងឃើញថាគ្រប់ទាំងជង្គង់នឹងត្រូវលុតចោះហើយគ្រប់ទាំងអណ្តាតនឹងត្រូវពោលពាក្យ confess ដែលយើងថាសារភាពនៅកំហុសរបស់រៀងខ្លួនហើយបានពោលថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គគឺជាស្ដេចដែលឲ្យទាំងស្ដេចព្រះអង្គគឺជាព្រះនៃសេចក្តីយុត្តិធម៌មែនហើយការពោលពាក្យទាំងអស់នេះរបស់មនុស្សនេះហើយគឺជាការដែលធ្វើឲ្យព្រះនាមរបស់ព្រះបានសុចរិតបានបរិសុទ្ធឡើង
5: ដូច្នេះហើយទោះបីជាយើងរស់នៅក្នុងជីវិតនេះដោយមិនយល់នៅគ្រប់សពដែលយើងចង់យល់អំពីព្រះហើយអំពីផែនការនៃការប្រលោះនេះក៏យើងអាចរស់ដោយទុកចិត្តទៅលើទ្រង់ដែលទ្រង់ជាអ្នករៀបចំផែនការនេះហើយគ្រប់ផែនការរបស់ទ្រង់គឺនាំមកនៅសេចក្តីល្អសម្រាប់គ្រប់គ្នាដែលទុកចិត្តទៅលើទ្រង់ហើយយើងនឹងអស់សប្បាយយើងនឹងមានសេចក្តីអំណរដោយយើងពឹងផ្អែកទៅលើទ្រង់នឹងគ្រប់ផ្លូវដែលយើងដើរ
4: បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះគឺអ្វីដែលព្រះទ្រង់ធ្វើអ្វីដែលព្រះនឹងធ្វើបន្តគឺព្រះអង្គទ្រង់នឹងស្វែងរកសេចក្តីយុត្តិធម៌ដល់យើងនៅថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងមកវិញជាលើកទី2នៅលើផែនដីនេះអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបាទសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាយល់ហើយនឹងជាជំនួយដល់ការសិក្សានៅមេរៀននៅថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងទៅផងដែរអញ្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងគ្នាអព្រះដាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅនគរឋានសួគ៌ដល់គ្រប់មាត់អើយព្រះថ្ងៃក៏សូមអរគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយសូមព្រះអង្គជួយប្រទានពរឲ្យគង់នៅជាមួយទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សានៅព្រមទូរបស់ព្រះអង្គផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋានសូមព្រះអង្គជួយប្រទានពរដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរនាក់សូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
5: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
4: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅមេរៀនទី6ដែលមានចំណងជើងថាការយល់ដឹងអំពីអ្វីដែលព្រះទ្រង់ធ្វើសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ដើមសូមស្រុំចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយពួកយើងទាំងអស់គ្នា
5: បាទសូមស្រុំចិត្តអធិស្ឋាន អរព្រះបិតាដែលគង់នៅបលង្ឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរគុណទ្រង់ជាខ្លាំងដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាសាជាថ្មីដើម្បីឲ្យគុណទាំងពីរមកបកស្រាយអំពីមេរៀនថ្នាក់ថ្ងៃបរិសុទ្ធសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ស្ថិតទៅលើគុណទាំងពីរហើយនឹងអ្នកដែលនឹងស្ដាប់ផងដែរបិតាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក5ខ9ពួកទាំងនោះក៏ច្រៀងទំនុកមួយថ្មីថាទ្រង់គួរនឹងយកក្រាំងនេះហើយនឹងបកត្រាផងត្បិតទ្រង់បានត្រូវគេធ្វើគុតហើយទ្រង់បានលួសយើងរាល់គ្នាដោយព្រះលោហិតទ្រង់ចេញពីគ្រប់ទាំងពូជមនុស្សគ្រប់ភាសាគ្រប់នគរហើយពីគ្រប់ទាំងសាសថ្វាយដល់ព្រះ
4: នៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងត្រូវកលិចមើលសត្វដែលជាដង្វាយដែលសម្រាប់ថ្វាយទៅព្រះហើយអំពីអត្ថន័យនៃសត្វទាំងអស់នោះថាតើសត្វទាំងអស់នោះបានបង្ហាញអ្វីខ្លះអំពីរូបភាពនៃព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងយើងឃើញថាត្បិតព្រះទ្រង់គឺជាគុណជាតិរបស់ព្រះដែលត្រូវគេសម្លាប់ដោយសារតែបាបរបស់យើងរាល់គ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាសិក្សានឹងអំពីអ្វីដែលព្រះទ្រង់ធ្វើសម្រាប់យើងនឹងគឺអ្វីដែលព្រះទ្រង់ធ្វើសម្រាប់យើងនឹងគឺជាការថ្វាយខ្លួនរបស់ព្រះអង្គនឹងឯងអញ្ចឹងការថ្វាយខ្លួនរបស់ព្រះអង្គគឺយើងនឹងទៅមើលអំពីសត្វដែលនឹងគេនឹងត្រូវថ្វាយដូចគ្នាបាទបើយើងនិយាយទៅគឺសត្វនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ដែលគេយកទៅថ្វាយដល់ព្រះនោះគឺជាកូនឈាមនេះឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយពីដង្វាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់គឺយើងឃើញថាដង្វាយមិនមែនទៅតែកាត់ឡើងនៅសម័យលោកម៉ូសេដែលព្រះឲ្យលោកម៉ូសេធ្វើរឿងរបស់សត្វនោះទេអញ្ចឹងការថ្វាយដង្វាយដើម្បីឲ្យធូរនឹងបាបនៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាដង្វាយគឺត្រូវបានថ្វាយពីមុនសម័យលោកម៉ូសេគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកកបាត់ជំពូក4គឺបាននិយាយទាក់ទងទៅនឹងរឿងរបស់លោកកាអិននិងអេបលដែលពួកគាត់នាំគ្នាថ្វាយដង្វាយរបស់គាត់ជាលើកដំបូងទៅកាន់ព្រះដើម្បីព្រះទ្រង់បានសព្វព្រះហឫទ័យនឹងការងារដែលពួកគាត់ធ្វើហើយនឹងដើម្បីការជាការលើកលែងទោសហើយនឹងការសុំទោសដែលអំពើបាបដែលពួកគាត់បានធ្វើផងដែរហើយយើងឃើញបន្តទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកកបាត់ដដែលជំពូក22ខ1ដល់ខ2ហ្នឹងគឺជាការដែលលោកអាប់រ៉ាហាំដែលព្រះទ្រង់បានឲ្យគាត់ថ្វាយដង្វាយទៅកាន់ព្រះនោះឯងហើយបន្តមកគឺលោកយ៉ូបក៏ដូច្នោះដែរបាទលោកយ៉ូបក៏បានថ្វាយដង្វាយទៅព្រះដែរអញ្ចឹងនៅកន្លែងខនេះគឺការថ្វាយដង្វាយគឺត្រូវការសັດដើម្បីឲ្យធ្វើជារបស់ដែលធួននឹងបាបយើងរាល់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងអាចដឹងថាព្រះទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យនឹងដង្វាយមនុស្សឬក៏អត
5: ់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក1ខ3យើងឃើញអំពីលក្ខណ្ឌនៃដង្វាយដែលយើងគួរតែថ្វាយទៅកាន់ព្រះបើសិនជាដង្វាយរបស់អ្នកនោះជាគោដែលត្រូវដុតថ្វាយនោះត្រូវយកឈ្មោលមួយដល់ល្អឥតខ្ចោះគេត្រូវនាំយកដង្វាយនោះទៅថ្វាយដល់មាត់ទ្វារត្រសាលជំនុំដូច្នេះហើយយើងឃើញដង្វាយដែលព្រះចង់ឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលថ្វាយទៅកាន់ទ្រង់គឺជាដង្វាយដែលត្រូវល្អឥតខ្ចោះគឺជាសត្វដែលឈ្មោលល្អឥតខ្ចោះហើយត្រូវយកពីសត្វរបស់ម្ចាស់ផ្ទាល់គឺមិនមែនជារបស់ណាមួយដែលគេឲ្យឬក៏របស់ដែលទិញពីគេឬក៏លួចពីគេឬក៏យ៉ាងណាឡើយគឺរបស់នេះត្រូវតែល្អឥតខ្ចោះហើយត្រូវតែយកពីរបស់ម្ចាស់ផ្ទាល់ហើយម្ចាស់ផ្ទាល់នោះត្រូវយកមកថ្វាយមកកាន់ព្រះដោយខ្លួនឯងយើងមានដង្វាយជាច្រើននៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលបញ្ជាក់អំពីអ្វីៗផ្សេងផ្សេងដែលពួកសាសអ៊ីស្រាអែលបានត្រូវធ្វើចំពោះព្រះក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងលើកតែមួយទេគឺដង្វាយលុបបាបហើយនៅក្នុងដង្វាយលុបបាបហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែមានចិត្តចង់ធួននឹងបាបរបស់យើងចង់ឲ្យជ្រះឲ្យស្អាតពីបាបរបស់យើងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក6ខ19និងខ20គឺព្រះទ្រង់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាបើចិត្តរបស់អ្នករឹងរូសបើអ្នកមិនប្រែចិត្តគំនិតរបស់អ្នកបើអ្នកមិនមកធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ខ្ញុំហើយស្ដាប់តាមនៅក្រឹតវិន័យនោះអ្នកមិនអាចថ្វាយដង្វាយលុបបាបហើយព្រះទ្រង់នឹងសពព្រះហឫទ័យទទួលហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាការទៅថ្វាយដង្វាយទោះបីជាដង្វាយរបស់អ្នកល្អឥតខ្ចោះប៉ុណ្ណាក៏ដោយឬក៏ដង្វាយរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលល្អឥតខ្ចោះប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែបុចិត្តគំនិតរបស់គេមិនចង់កែប្រែមិនចង់ប្រែប្រួលនោះព្រះក៏មិនអាចទទួលយកដង្វាយនោះបានឡើយ
4: ជាងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក10ខ1ដល់ខ4គឺយើងឃើញតកតងទៅនឹងក្រឹតវិន័យហើយនឹងការថ្វាយដង្វាយអញ្ចឹងការថ្វាយដង្វាយគឺជាមួយការមួយដែលល្អហើយគឺជាការមួយដែលយើងអាចបង្ហាញថាយើងថ្វាយ ដងវាយសັດទៅព្រះដើម្បីឲ្យព្រះលោកបាបយើងអញ្ចឹងនៅរាល់ឆ្នាំ

0: ទោះបីជាអ្នកឯងខំថ្វាយដង្វាយយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែចិត្តអ្នករស់គ្នាអត់កែប្រែចិត្តអ្នករស់គ្នាអត់ចង់ស្អាតនោះក៏មិនអាចដោះបាបអ្នករស់គ្នាបានដែរ
1: តើហើយអ្វីបានជាយើងត្រូវតែថ្វាយដង្វាយដើម្បីលោកបាបហេតុផលគឺថាយើងមានបាបយើងត្រូវតែទទួលនៅការលោះពីបាបរបស់យើងហើយដង្វាយដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់គឺបង្ហាញយើងអំពីដំណាងមួយនៃវិធីដើម្បីលុបបាបយើងឃើញកម្មវិធីដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលគឺជាថ្ងៃនៃបុណ្យរំលងដែលយើងឃើញថ្ងៃនៃបុណ្យរំលងនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបដែលយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក12ដែលព្រះទ្រង់បានបង្រៀនប្រាប់ដល់ម៉ូសេហើយនឹងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលឲ្យគេធ្វើតាមគ្រប់បែបបទដែលទ្រង់បានមានបញ្ញត្តិមកហើយគេក៏បានធ្វើតាមទ្រង់ដោយគេយកឈាមមួយមកសម្លាប់ហើយយកឈាមរបស់វាមកបាតលើគម្របទ្វារហើយនៅពេលនោះនៅពេលដែលគេបានបាតឈាមហើយគឺគេយកឈាមនោះទៅធ្វើជាអាហារហើយគេក៏ញ៉ាំនៅពេលយប់នោះឯងឈាមនោះគឺដើម្បីការពារសាសន៍អ៊ីស្រាអែលពីទេវតាដែលនឹងត្រូវមកសម្លាប់កូនច្បងនៃប្រទេសអេស៊ីបទាំងមូលទាំងមនុស្សទាំងសត្វហើយឈាមនោះគឺតំណាងឲ្យព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់ក៏ត្រូវមកដើម្បីស្លាប់ជំនួសអ្នកដែលមានអំពើបាបផងដែរយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរឈាមកូនឈាមហើយនឹងសត្វទាំងប្រមាណដែលយើងឃើញដែលជាដង្វាយគឺសុទ្ធតែបញ្ចាំងមុខយើងទៅមើលព្រះយេស៊ូវគឺបង្ហាញយើងអំពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ត្រូវធ្វើនៅពេលដែលទ្រង់មកផែនដីហើយនៅពេលដែលទ្រង់ជាប់ឆ្កាងអ
0: ញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់យាងមកក្នុងផែនដីនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើការងាររបស់ព្រះអង្គចុះបេសកកម្មរបស់ព្រះអង្គជាមួយនឹងពួកសាសន៍ដូចជាបង្រៀនព្យាបាលហើយនឹងចែកចាយពីនគររបស់ព្រះទៅកាន់មនុស្សជុំវិញហើយនៅផែនដីនេះផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលមុនពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បាននឹងត្រូវគេរៀបនឹងបញ្ជូនទៅហើយគឺចំជាពេលវេលាមួយនោះគឺជាពេលវេលាមួយដែលនឹងចូលថ្ងៃបុណ្យរំលងបាទជាចូលថ្ងៃបុណ្យរំលងហើយនៅបុណ្យនោះគេហៅថាពិធីបុណ្យនំប៉័ងអេដាមបែបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានជ្រើសយករើសយកថ្ងៃហ្នឹងគឺដើម្បីបរិភោគអាហារចុងក្រោយជាមួយនឹងសាវករបស់ព្រះអង្គហើយនឹងពួកសាវករបស់ព្រះអង្គនោះផងដែរអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់ជ្រើសរើសថ្ងៃនោះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក26ខ17ដល់ខ25នោះគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើហើយព្រះអង្គទ្រង់បានកាច់នំប៉័ងអេដាមបែនៅពេលនោះហើយនៅពេលនោះផងដែរគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានកាច់នំប៉័ងដោយព្រះអង្គមានបន្ទូលថានេះគឺជាសាច់របស់ខ្ញុំអ្នកណាដែលបានហូបសាច់របស់ខ្ញុំបាទហើយយើងឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់ក៏បន្តទៀតថានេះគឺជាស្រាទំពាំងបាជូរប្រៀបដូចជាឈាមរបស់កូនរបស់មនុស្សនឹងត្រូវលុបបាបដល់មនុស្សគ្រប់រូបនៅលើភពផែនដីនេះអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញថានេះគឺជាជីវិតរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រូវធ្វើចំពោះរាជរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គត្រូវតែរំលោះហើយនឹងព្រះអង្គត្រូវតែដោះបាបពួកគេឲ្យបានរួចពីបាប
1: យើងក៏ឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានសុគតនៅចំថ្ងៃបុណ្យរំលងដូចឈាមដែលត្រូវស្លាប់នៅថ្ងៃបុណ្យរំលងដែរអញ្ចឹងគ្រាន់តែនៅចំណុចនេះគឺយើងឃើញមួយហើយថាឈាមនោះតំណាងឲ្យព្រះយេស៊ូវហើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលយកនំប៉័ងដែលជាសាច់របស់ខ្ញុំទៅញ៉ាំគឺទ្រង់ក៏បង្ហាញថាអ្វីដែលកើតឡើងនៅថ្ងៃបុណ្យរំលងដែលគេត្រូវហូបទាំងកូនឈាមហើយនឹងអាហារផ្សេងនៅក្នុងពេលហ្នឹងគឺសុទ្ធតែតំណាងឲ្យទ្រង់ទាំងអស់អញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបំពេញនៅពិធីបុណ្យរំលងហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺទ្រង់បានដាក់នៅពិធីថ្មីមួយដើម្បីឲ្យរាជរបស់ទ្រង់បានប្រព្រឹត្តតាមគឺជាការលៀងព្រះអង្គម្ចាស់ដែលរាល់ថ្ងៃនេះគឺយើងបានប្រព្រឹត្តរៀងរាល់ឆ្នាំហើយយើងឃើញថាការនេះគឺរំលឹកយើងអំពីដង្វាយដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានថ្វាយគឺជាជីវិតរបស់ទ្រង់ដើម្បីជំនួសយើងយើងក៏ឃើញផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក5ខ7ថាលោកពោល

0: បានសរសេរថាព្រះគ្រីស្ទដ៏ជាយ៉ាញ់បុជានៃបុណ្យរំលងអញ្ចឹងលោកពូលបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាព្រះគ្រីស្ទបានមកហើយទ្រង់នេះហើយគឺជាដងវាយជាយ៉ាញ់បុជានៃពិធីបុណ្យរំលងនេះឯង
1: នៅពេលដែលយើងសិក្សាអំពីកូនឈាមដែលជាដងវាយសម្រាប់ថ្វាយឲ្យធូរនឹងបាបអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គក៏ដូចគ្នាដែរព្រះយេស៊ូវប្រៀបដូចទៅជាកូនឈាមដែលត្រូវបានគេសម្លាប់ដើម្បីថ្វាយជាយ៉ាញ់បូជាតាំងពីដើមកំណត់លោកីយ៍មកម្ល៉េះអញ្ចឹងដោយសារយើងឃើញថានៅពេលដែលអាដាមនិងនាងអេវ៉ាពួកគាត់បានជ្រុលជ្រួសបានហ៊ានមិនស្ដាប់បង្គាប់ទៅបេះផ្លែឈើដឹងខុសត្រូវនៅពេលនោះព្រះទ្រង់បានធ្វើឲ្យពីស្បែកសត្វសម្រាប់ឲ្យពួកគាត់ដើម្បីបាំងបិទបាំងរាងកាយរបស់គាត់នោះគឺយើងឃើញថានៅកន្លែងនោះគឺប្រៀបដូចជាកន្លែងមួយដែលព្រះទ្រង់បានសម្លាប់សត្វដើម្បីយកស្បែកសត្វនឹងដើម្បីគ្រប់បាំងអញ្ចឹងគឺជាកូនឈាមដែលត្រូវបានសម្លាប់អញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានស្លាប់ជួសបាបមនុស្សតាំងពីដើមកំណត់លោកីយ៍ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13ខ8បានសម្ដែងប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាអែអស់មនុស្សទាំងប៉ុន្មាននៅផែនដីដែលគ្មានឈ្មោះកត់ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតរបស់កូនឈាមដែលត្រូវគេសម្លាប់តាំងពីកំណត់លោកីយ៍មកនោះនឹងក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសត្វនោះហើយបន្ថែមពីនេះទៅទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសទី1ជំពូក1ខ19ខ20គឺបានសម្ដែងប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាគឺបានលោះដោយសារព្រះលិខិតដ៏វិសេសរបស់ព្រះគ្រីស្ទវិញទុកដូចជាឈាមនៃកូនឈាមឥតខ្ចោះឥតស្លាកស្នាមដែលបានស្គាល់តាំងពីមុនកំណត់លោកីយ៍មកតែទៅនឹងលេចមកនៅជនក្រៅបងអស់នេះដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់អ្នករាល់គ្នាអ
0: ញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសគឺចែងដូចគ្នាអំពីកូនឈាមដែលត្រូវបានកក់ទុករៀបចំទុកនឹងខ្លួនជាស្រេចថាខ្លួននឹងត្រូវស្លាប់ដើម្បីជួយដល់ពិភពលោកហើយព្រះគម្ពីរវិវរណៈថាបានសម្លាប់តាំងពីដើមកំណើតពិភពលោកមកនេះគឺដោយយើងថាយើងបានត្រៀមទុកសត្វនឹងមួយដើម្បីសម្លាប់ចោលអញ្ចឹងសត្វនឹងគឺដឹងខ្លួនថាជីវិតរបស់ខ្លួនគឺប្រៀបដូចនឹងស្លាប់ទៅហើយហើយយើងឃើញក្នុងពេត្រុសពីពេត្រុសក៏ប្រាប់យើងបញ្ជាក់ប្រាប់យើងត្រង់ចំណុចនេះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាកូនឈាមរបស់យើងទ្រង់គឺជាកូនឈាមនៃការលោះបាបរបស់យើងទ្រង់បានសុគតដើម្បីយើងហើយទ្រង់ដឹងតាំងពីដើមកំណើតផែនដីមកម្ល៉េះថាទ្រង់នឹងត្រូវសុគតជំនួសបាបរបស់យើងហើយបន្ថែមពីលើនេះទៅទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក53យើងឃើញជំពូកនេះចែងអំពីព្រះយេស៊ូវហើយអ្វីដែលត្រូវកាត់ឡើងនៅពេលដែលទ្រង់មកលើផែនដីនៅពេលនេះយើងមើលក្រឡេកមើលទៅខ7ដែលបញ្យល់យើងថាទ្រង់ពិតជាកូនជាមែនទ្រង់ត្រូវគេសង្កត់សង្កិនហើយធ្វើទុកតែទ្រង់មិនបានហៅព្រះអស់គឺដូចជាកូនឈាមដែលគេដឹកទៅសម្លាប់ហើយដូចជាឈាមដែលគេនៅចំពោះមុខអ្នកកាត់រោមយ៉ាងណាទ្រង់ក៏មិនបានហើបព្រះអស់សោះយ៉ាងនោះដែរ
1: អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានអានហើយបានស្ដាប់អំពីព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក53ហើយគឺអំពីបទទំនីដែលលោកហោរ៉ាអេសាយបានទាយទុកអំពីព្រះយេស៊ូវនេះអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកយូហានបាទីក៏គាត់បានសម្ដែងដែរនៅពេលដែលគាត់បានធ្វើការងារបម្រើព្រះគឺគាត់បានថាចូលការប្រៃចិត្តចោះបិទព្រះអម្ចាស់មួយអង្គទ្រង់នឹងយាងមកនៅមុខអ្នករាល់គ្នាហើយព្រះអង្គនោះនឹងបង្រៀនអ្នករាល់គ្នាឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានដើរតាមផ្លូវដ៏សុចរិតហើយបន្តមកទៀតគឺនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែជំមុជទឹកឲ្យមនុស្សនៅឯទន្លេយូដាននោះគឺគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមក្លេចមើលទៅឃើញព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់យាងមកនៅពេលដែលគាត់បានក្លេចទៅឃើញគឺគាត់បាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ36គឺថាគាត់មើលទៅព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់កំពុងតែយាងទៅកោពលថានោះណកូនឈាមនៃព្រះបាទនេះហើយគឺជាខព្រះគម្ពីរដែលលោកយូហានបាទីសគាត់បានឃើញព្រះយេស៊ូវព្រះគឺគាត់បាននិយាយប្រកាសក្តែងក្តែងថានោះណគឺជាកូនឈាមនៃព្រះដែលនឹងត្រូវលោះបាបមនុស្សលោកឲ្យរួចពីបាបរបស់ពួកគេនោះផងដែរ
0: ដូច្នេះហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់រស់នៅផែនដីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់តកតងជាមួយនឹងឈាមគឺទំនីនៃកូនឈាមគឺបង្ហាញអំពីព្រះយេស៊ូវហើយយើងឃើញនៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ក៏ដូចគ្នាផងដែរយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក5ខ6គឺបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាគឺមានកូនឈាមមួយ នៅកណ្ដាលបល្ល័ង្ករបស់ព្រះហើយមើលទៅដូចកូនឈាមនោះត្រូវបានគេសម្លាប់ហើយនៅក្នុងខបន្តបន្តទៀតគឺយើងបានឃើញថាកូនឈាមនេះគឺពិតជាព្រះយេស៊ូវពិតមែនហើយទ្រង់បានគ្រងរាជទ្រង់បានអាចបើកនៅក្រាំងដែលបើកមិនបានហើយក៏ទ្រង់បានទទួលយកនៅរបស់ទ្រពដែលព្រះទ្រង់បានទុកឲ្យទ្រង់ដោយសារតែនៅក្នុងខ9គឺអ្នកដែលបានច្រៀងនៅជុំវិញបល្ល័ង្ករបស់ទ្រង់បានច្រៀងថាពួកទាំងនោះក៏ច្រៀងទំនុកមួយថ្មីថាទ្រង់គួរនឹងយកក្រាំងនេះហើយនឹងបកត្រាផងត្បិតទ្រង់មិនត្រូវគេធ្វើគុតហើយទ្រង់បានលួសយើងរាល់គ្នាដោយព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់ចេញពីគ្រប់ទាំងពូជមនុស្សគ្រប់ភាសាគ្រប់នគរហើយគ្រប់ទាំងសាសន៍ថ្វាយដល់ព្រះហើយយើងឃើញថាគ្រប់គ្នានៅនគរឋានសួគ៌បានគោរពដល់កូនឈាមនេះតែយើងឃើញថាកូនឈាមនេះពិតជាព្រះយេស៊ូវពិតមែនយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានអំណាចគ្រប់ព្រះចេស្តាយើងសមគួរនឹងគោរពដល់ទ្រង់ផងដែរពីព្រោះទ្រង់បានលួសបាបរបស់យើងទ្រង់បានចំណាយជីវិតរបស់ទ្រង់ចំណាយព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់ដើម្បីលុបលាងអំពើបាបរបស់យើងទ្រង់ពិតជាកូនឈាមនៃដងវាយលុបបាបពិតមែនហើយយើងឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់យ៉ាងណាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងចំពោះទ្រង់ក៏ត្រូវយ៉ាងនោះដែរបើទ្រង់ហ៊ានលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់ដើម្បីយើងយើងក៏គួរតែហ៊ានលះបង់ជីវិតរបស់យើងសម្រាប់ទ្រង់វិញផង
1: ដូច្នេះហើយយើងឃើញថាគ្រប់ទាំងទេវតាបានច្រៀងសរសើរហើយនឹងក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយនៅជុំវិញបល្ល័ង្ករបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងហើយយើងជាមនុស្សដូចគ្នាព្រះអង្គទ្រង់គឺសំខាន់ហើយព្រះអង្គគឺមានតម្លៃខ្លាំងណាស់សម្រាប់ឲ្យយើងអស់គ្នាថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គអញ្ចឹងយើងរស់នៅក្នុងជីវិតថ្មីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានឲ្យយើងដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានសក្ដិជួសយើងហើយដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលុបលាងអំពើបាបរបស់យើងចេញពីយើងនោះយើងត្រូវតែថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គហើយកុំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានធ្វើទង្វើដែលចាស់ដល់ដដែលគឺព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដ៏ថ្មីផងដែរដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក12ខ1និងខ2បានសម្ដែងប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាដូច្នេះបងប្អូនអើយខ្ញុំទូមានអ្នករាល់គ្នាដោយសេចក្តីមេត្តាករុណានៃព្រះឲ្យបានថ្វាយរូបកាយទុកជាយ៉ាញ់បូជារស់ហើយបរិសុទ្ធដែលគប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះជាការគោរពនៃអ្នករស់គ្នាដែលមានទំនងកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករស់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគុណិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវរៀននៅសប្តាហ៍នេះគឺរៀនអំពីអ្វីៗដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើសម្រាប់យើងគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើសម្រាប់យើងគឺធំធេងមែនទែនគឺព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញនូវសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះបិតាមានចំពោះយើងដោយសារតែព្រះបិតាទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្ល៉េះបានជាព្រះទ្រង់ប្រទានព្រះបត្រារបស់ទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះបត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺមានជីវិតអកលជានិច្ចវិញបើយើងទាំងអស់គ្នាជឿព្រះយេស៊ូវបើយើងទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវសូមឲ្យយើងថ្វាយបង្គំដល់ព្រះហើយឲ្យយើងយល់នៅអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្វើសម្រាប់យើងនោះផងដែរគឺជាការដែលស្លាប់ជួបបាបយើងដូចគ្នាផងឯងជាខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាខិតខំសិក្សានៅព្រះគម្ពីរហើយស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវអស់មួយជីវិតបងប្អូនបងប្អូនផងដែរអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់សូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអព្រះវេដាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅនគរឋានសួគ៌ដល់គង់ផុតអើយព្រះអង្គគឺសូមអរគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានមកសិក្សានៅព្រមទូរបស់ព្រះអង្គហើយសូមព្រះអង្គជួយប្រោះប្រាជ្ញាឲ្យគុណអស់គ្នាបានយល់ឲ្យគុណអស់គ្នាបានចងចាំអំពីអ្វីដែលព្រះអង្គបានធ្វើចំពោះកូនអស់គ្នានោះគឺជាការស្រាប់ជួបបាបរបស់កូនអស់គ្នាផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗ
2: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជាវគ្គខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី8ជំពូកទី4ចាប់ពីខ31ដល់ខ44ខទាំងនេះនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវដែលអារ្យនិងប្រោសអ្នកជំងឺជាច្រើនឲ្យជាដូចនេះសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្តាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
3: ទ្រង់យាងចុះទៅដល់កាពីនឹមជាទីក្រុងស្រុកកាលីលេក៏តែងតែបង្រៀនគេរាល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកគេក៏នឹកផ្លែកពីសេចក្តីដែលទ្រង់បង្រៀនណាស់ពីព្រោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដោយអំណាចរីឯនៅក្នុងសាលានោះមានមនុស្សម្នាក់ដែលមានវិញ្ញាណអរិយអសោចូលវាស្រែកឡើងជាខ្លាំងថាហ៊ឺណែព្រះយេស៊ូវពីណាសារ៉េតអើយតើយើងហើយនឹងទ្រង់មានហេតុអ្វីនឹងគ្នាតើទ្រង់មកបំផ្លាញយើងឬអីខ្ញុំស្គាល់ជាក់ហើយទ្រង់ជាព្រះអង្គបរិសុទ្ធនៃព្រះព្រះយេស៊ូវក៏កំហែងវាថាចូលស្ងៀមចុះហើយចេញពីមនុស្សនេះទៅលុះអរិយបានផ្ដួលអ្នកនោះទៅកណ្ដាលពួកគេនោះក៏ចេញទៅឥតមានធ្វើឲ្យឈឺអ្វីឡើយគ្រប់គ្នាក៏នឹកស្ញាច់ក្នុងចិត្តទាំងសួរគ្នាថាតើពាក្យបែបយ៉ាងណានេះដែលលោកបង្គាប់ដល់វិញ្ញាណអាសោចដោយអំណាចនិងឫទ្ធិបានហើយវាក៏ចេញទៅដូច្នេះនោះក៏ឮល្បីខ្ទរខ្ទាយពីទ្រង់សុសសាយទៅគ្រប់ទីកន្លែងជុំវិញរួចទ្រង់ក្រោកឡើងយាងចេញពីសាលាចូលទៅក្នុងផ្ទះស៊ីម៉ូនរីឯម្ដាយក្មេកស៊ីម៉ូននាងកំពុងគ្រុនជាខ្លាំងហើយគេសូមអង្វរទ្រង់ឲ្យនាងទ្រង់ក៏ឈរឈ្ងោកទៅនាងទាំងកំហែងដល់គ្រុននោះគ្រុនក៏បាត់ទៅរួចនាងក្រោកឡើងភ្លាមបំរើដល់ទាំងអស់គ្នាដល់ពេលថ្ងៃល្ងាចអស់អ្នកដែលមានបងប្អូនឈឺជំងឺផ្សេងផ្សេងគេនាំគ្នាទាំងនោះមកឯទ្រង់ហើយទ្រង់ប្រោសគេគ្រប់គ្នាឲ្យបានជាដោយដាក់ព្រះហស្តលើក៏មានអរិយចេញពីមនុស្សជាច្រើនដែរវាស្រែកឡើងថាទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះតែទ្រង់បន្ទោសហាមិនឲ្យវានិយាយសោះពីព្រោះវាដឹងថាទ្រង់ជាព្រះគ្រីស្ទពិតលុះព្រឹកឡើងទ្រង់យាងចេញទៅឯកន្លែងស្ងាត់ឯបណ្ដាមនុស្សគេតាមរកទ្រង់ក៏មកដល់ហើយឃាត់ទ្រង់ដើម្បីមិនឲ្យទ្រង់យាងចេញពីគេឡើយតែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំត្រូវប្រាប់ដំណឹងល្អពីនគរព្រះដល់អស់ទាំងស្រុកឯទៀតដែរគឺហេតុនោះបានជាព្រះវរបិតាចាត់ឲ្យខ្ញុំមកទ្រង់ក៏ប្រកាសក្នុងអស់ទាំងសាលាប្រជុំនៅស្រុកកាលីលេទូទៅ
2: វគ្គទី8ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចាប់ត្រឹមនេះសិនវគ្គទី9នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវដេញអារក្សនិងប្រោសអ្នកជំងឺជាច្រើនឲ្យជាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello all beloved people
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាតើព្រះនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងការសុំរបស់យើងដែរឬទេ
1: Do you think God will answer our prayers
0: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់មនុស្សជំនាន់ត្រង់ថា
1: Around 2000 years ago Jesus told people that
0: បានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នាថាចូលសូមនោះតែនឹងឲ្យមកអ្នកចូលរកនោះតែនឹងឃើញចូលគោះនោះតែនឹងបើកឲ្យអ្នក
1: So I say to you, ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it will be opened to you.
0: ត្បិតអស់អ្នកណាដែលសូមនោះរមែងបានអ្នកណាដែលរកនោះរមែងឃើញ
1: For everyone who asks receives, and he who seeks finds.
0: ក៏បើកឲ្យអ្នកណាដែលគោះដែរ
1: And to him who knocks, it will be opened.
0: ឯអ្នករកគ្នាដែលជាឪពុកបើកូនសុំនំប៉័ងតើអ្នកណានឹងឲ្យថ្មទៅវា
1: If a son asks for bread from any father among you will he give him a stone
0: ឬបើសុំត្រីតើនឹងឲ្យពស់វិញឬ
1: Or if he asks for a fish will he give him a serpent instead of a fish
0: បើវាសុំពងមាន់តើនឹងឲ្យខ្ញាដំរីឬអី
1: Or if he asks for an egg will he offer him a scorpion
0: បើអ្នករកគ្នាដែលជាមនុស្សអាក្រក់អ្នកចេះឲ្យរបស់ល្អទៅកូនយ៉ាងដូច្នេះ
1: If you then being evil know how to give good gifts to your children
0: នោះបើចំណងព្រះវរបិតាដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌តើត្រង់នឹងប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកអស់អ្នកដែលសូមជាជាងអម្បាម៉ានទៅទៀត
1: How much more will your heavenly father give the holy spirit to those who ask him
0: ដូច្នេះព្រះនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងការសូមរបស់យើង
1: So God will answer our prayers.
0: ព្រះនឹងប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងរបស់ល្អល្អមកដល់យើងគ្រប់គ្នា.
1: God will send us the Holy Spirit and good things.
0: ដូច្នេះចូលយើងបន្តសូមទ្រង់ដោយឥតឈប់ឈរចោះ.
1: So let us keep praying to him without ceasing.
0: សូមអរគុណ.
1: Thank you.

ញខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីញញខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចា៎ញញខ្ញុំសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអាហារសុខភាពនៅថ្ងៃនេះផងដែរញញខ្ញុំបានលើកយកមុខម្ហូបមួយមុខសម្រាប់នឹងបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានឈ្មោះថាស្លម្ជូរគ្រឿងសាច់ស្អាតអញ្ចឹងញញខ្ញុំបានដឹងថាលោកអ្នកបងប្អូនដឹងពីរបៀបធ្វើនៅសាច់ស្អាតនៅពេលនេះស្លម្ជូរគ្រឿងសាច់ស្អាតរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមានគ្រឿងផ្សំដូចជាសាច់ស្អាតខ្ទិះដូងអំបិលទឹកស៊ីអ៊ីវម្ទេសក្រៀមផ្សិតអំបិលទុំប្រេងឆាគ្រឿងបុកហើយនឹងស្ករក្រហមនិងត្រកួនចា៎យើងដឹងហើយថាគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នេះគឺព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដល់ឲ្យយើងដើម្បីយើងបរិភោគទៅមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅពេលនេះយើងនឹងតាមដានទាំងអស់គ្នាពីរបៀបធ្វើនៃម្ហូបរបស់យើងអញ្ចឹងញ៉ាំខ្ញុំនឹងបើនៅភ្លើងបើវាតិចតិចដើម្បីកុំឲ្យវាខ្លោចឆ្នាំងរបស់យើងអញ្ចឹងទី1យើងត្រូវដាក់ប្រេងឆាឲ្យក្ដៅដាក់តែបន្តិចបានហើយដើម្បីឲ្យវាទន់បន្លែអញ្ចឹងយើងទុកប្រេងឆាឲ្យក្ដៅបន្តិចតបមកយើងចាក់គ្រឿងចូលយើងកូរគ្រឿងនេះរហូតទាល់តែវាឈ្ងុយ

0: យើងឃើញតែនៅពេលដែលយើងយកអំពិលទុំកូរជាមួយនឹងសាច់ស្អាតមុនយើងឃើញថាពណ៌របស់វានៅតែស្អាតវាអត់ខ្មៅនៅពេលដែលយើងដាក់ម្ជូរតាមក្រោយទេហើយយើងដាក់ទឹកល្មមដែលយើងចូលចិត្តយើងអាចដាក់ខាប់ឬក៏ដាក់រាវបានចឹងយើងក្រោបវាទុកឲ្យវាពុះឲ្យវាឆ្អិនចានៅពេលនេះសម្លយើងពុះហើយយើងអាចដាក់ផ្សិតចូលដូចអ្នកបងប្អូនអាចដាក់គោផ្សិតមុនជាមួយនឹងសាច់ស្អាតក៏បានឬក៏ដាក់ផ្សិតតាមក្រោយក៏បានគឺវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ដូចគ្នាចឹងយើងកូរវាឲ្យសព្វនេះយើងដាក់វាមួយសន្ទុះធំសិនដើម្បីឲ្យផ្សិតវាចេញទៀតចានៅពេលនេះប្រឡេរបស់យើងសម្លរបស់យើងបានឆ្អិនហើយហើយវាបានទន់ហើយយើងអាចដួសដាក់ចានដើម្បីទទួលទានទាំងអស់គ្នាចា៎នៅពេលនេះយើងបានសម្លម្ជូរគ្រឿងសាច់ស្អាតមួយចានខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅតាមគេហដ្ឋាននៅថ្ងៃនេះដូចជានាងខ្ញុំផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាហើយកម្មវិធីរបស់នាងខ្ញុំបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ
1: ។តើអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាអ្នកកំពុងដើរតែម្នាក់ឯងក្នុងជីវិតទេមានបញ្ហាតែគ្មានអ្នកជួយមានការភ័យខ្លាចតែមិនដឹងត្រូវទៅណាមានការសម្រេចចិត្តតែមិនដឹងថាផ្លូវណាត្រឹមត្រូវរឿងដើរជាមួយឪពុកមានក្មេងប្រុសម្នាក់ដើរទៅផ្ទះជាមួយឪពុកនៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវមេចាប់ផ្ដើមភ្លៀងឪពុកបើកឆ័ត្រហើយនិយាយកូនអើយមកដើរជិតប៉ាមកក្មេងប្រុសឆ្លើយថាខ្ញុំអាចដើរម្នាក់ឯងបានគាត់រត់ទៅមុខប៉ុន្តែភ្លៀងកាន់តែខ្លាំងគាត់ចាប់ផ្ដើមសើមហើយភ័យគាត់មើលទៅក្រោយឪពុកនៅតែឈររង់ចាំជាមួយឆាត់ក្មេងប្រុសរត់ត្រឡប់មកហើយនិយាយថាប៉ាខ្ញុំចង់ដើរជាមួយប៉ាឪពុកមិនបានស្ដីបន្ទោសគាត់ទេគ្រាន់តែបើកឆាត់ហើយនិយាយថាមកកូនយើងទៅផ្ទះជាមួយគ្នាបងប្អូនអើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកថាអ្នកមិនចាំបាច់ដើរតែម្នាក់ឯងទេព្រះចង់ដើរជាមួយអ្នកលោកកបាត5:24និយាយថាហេណូបានដើរជាមួយព្រះការដើរជាមួយព្រះមិនមែនមានន័យថាជីវិតនឹងគ្មានបញ្ហាទេវាមានន័យថានៅពេលមានបញ្ហាព្រះនៅជាមួយអ្នកនៅពេលអ្នកភ័យព្រះនៅជាមួយអ្នកនៅពេលអ្នកមិនដឹងផ្លូវព្រះអាចដឹកនាំអ្នកកុំដើរតាមអារម្មណ៍តែដើរតាមព្រះពេលខ្លះអារម្មណ៍ប្រាប់ថាបោះបង់ទៅបងប្អូនអើយពេលខ្លះយើងក៏ដូចក្មេងប្រុសនោះដែរយើងគិតថាខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីៗដោយខ្លួនឯងបានរហូតដល់ព្យុះមកដល់ប៉ុន្តែព្រះមិនបានបោះបង់យើងទេទ្រង់នៅតែរង់ចាំយើងថ្ងៃនេះព្រះកំពុងនិយាយទៅកាន់អ្នកថាកូនមកដើរជាមួយពុកមកអ្នកមិនចាំបាច់ដឹងគ្រប់យ៉ាងអំពីថ្ងៃស្អែកទេអ្នកគ្រាន់តែត្រូវដឹងថាអ្នកណាកំពុងដើរជាមួយអ្នកបើព្រះនៅជាមួយអ្នកកុំខ្លាចផ្លូវវែងកុំខ្លាចព្យុះកុំខ្លាចអនាគតដើរតាមព្រះទុកចិត្តព្រះស្ដាប់ព្រះហើយកុំបោះបង់ព្រោះអ្នកដែលដើរជាមួយព្រះមិនដែលដើរតែម្នាក់ឯងទេប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលប្រាប់ថាកំភៃស្ថានភាពប្រាប់ថាគ្មានផ្លូវទេប៉ុន្តែព្រះប្រាប់ថាទុកចិត្តលើខ្ញុំដូច្នេះកុំឲ្យអ្វីដែលអ្នកឃើញខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំជីវិតរបស់អ្នកចូលឲ្យព្រះជាអ្នកដឹកនាំវិញអាម៉ែន
2: គឺក្នុងថ្ងៃដែលព្រះទ្រង់នឹងជំនុំជម្រះអស់ទាំងការលាក់កំបាំងរបស់មនុស្សតាមដំណឹងល្អខ្ញុំដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅគ្រានោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងផ្ចាញ់ផ្ចាលនៅលើមេឃចំពោះពួកពលបរិវារនៃឋានខ្ពស់ព្រមទាំងពួកស្ដេចនៃលោកីយ៍នៅផែនឯដែរគេនឹងត្រូវប្រមូលគ្នាដូចជាឆ្លើយដែលប្រមូលទុកក្នុងរំលងហើយនឹងត្រូវឃុំនៅក្នុងគុកក្រោយមកជាយូរថ្ងៃគេត្រូវរងទោសថ្ងៃដ៏ធំរបស់ព្រះយេហូវ៉ាជិតមកដល់គឺបានមកជិតហើយក៏ប្រញឹកណាស់ដែរគឺលើសូថ្ងៃនៃព្រះយេហូវ៉ាហើយវេលានោះពួកមនុស្សខ្លាំងពូកែនឹងស្រែកឡើងយ៉ាងជូរចត់ ថ្ងៃនោះជាថ្ងៃនៃសេចក្តីក្រត់គឺជាថ្ងៃដ៏វេទនាហើយមានទុក្ខជាថ្ងៃបំផ្លាញហើយរំលាយជាថ្ងៃងងឹតហើយស្រអាប់ជាថ្ងៃមេឃមីស្រទំហើយងងឹតយ៉ាងក្រាស់ជាថ្ងៃលឺសូរត្រែនិងសម្រែកដ៏ពន្លឹកទោះនឹងក្រុងដែលមានគ្រឿងការពារហើយទោះនឹងកំផែងយ៉ាងខ្ពស់អញនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សកើតមានទុក្ខលំបាកឲ្យគេបានដើរដូចជាមនុស្សខ្វាក់ដោយព្រោះគេបានធ្វើបាបនឹងព្រះយេហូវ៉ាឈាមគេនឹងត្រូវចាក់ចេញដូចជាធូលីហើយសាច់របស់គេដូចជាលាមកទោះទាំងប្រាក់ឬមាសរបស់គេក៏មិនអាចនឹងជួយគេឲ្យរួចក្នុងថ្ងៃនៃសេចក្តីខ្ញាល់របស់ព្រះយេហូវ៉ាដែរគឺស្រុកទាំងមូលនឹងត្រូវឆេះអស់ទៅដោយភ្លើងនៃសេចក្តីប្រច័ណ្ឌរបស់ទ្រង់ត្បិតទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យផុតតោទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យអស់អ្នកដែលអាស្រ័យនៅក្នុងស្រុកបានផុតតោជាមួយរំពេចមើលថ្ងៃនៃព្រះយេហូវ៉ាកំពុងតែមកដល់ជាថ្ងៃដ៏សាហាដោយសេចក្តីក្រត់និងកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីនឹងបំផ្លាញស្រុកឲ្យរលីងហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សមានបាបសូន្យចេញពីព្រោះអស់ទាំងផ្កាយនៅលើមេឃនិងផ្កាចាក់រិស័យនឹងលែងបញ្ចេញពន្លឺព្រះអាទិត្យនឹងងងឹតតាំងតែពីរះឡើងហើយព្រះច័ន្ទក៏នឹងអព្រះស្មីទៅដែរអញនឹងធ្វើទោសដល់លោកីដោយព្រោះអំពើអាក្រក់របស់គេព្រមទាំងមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តបទអាក្រក់ដោយព្រោះអំពើទុច្ចរិតរបស់គេផងអញនឹងបំបាត់សេចក្តីឆ្មើងឆ្មៃរបស់ពួកអំនួតហើយនឹងបន្ទាបបន្ថោករឹកខ្ពស់របស់មនុស្សកាចអាក្រក
3: ់ខ្ញុំអាចស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃដូចព្រះស្រឡាញ់ខ្ញុំបាន
4: ជម្រាបសួរអរុនសុស្ដីសុខសប្បាយជាទេថ្ងៃនេះវិលមកជួបខ្ញុំម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងការអធិប្បាយតទៅព្រះគម្ពីរយូហានថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសារមួយដ៏ពិសេសវាអាចគេហៅថាតភាកពិសាពីអតីតមុនដែលលោកគ្រូលុនគាត់បានឲ្យបកស្រាយបាទនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងវិលទៅព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15ហើយពីខ9ដល់ខ13ថ្ងៃនេះយើងនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើចំណុចខទាំងប្រមាណនេះមិញហ្នឹងយើងឃើញថាព្រះគម្ពីរយូហានបែងចែកចេញជាឲ្យច្រើនចំណែកប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15បែងចែកចេញជា3ចំណែកផ្នែកទី1គឺយើងបានសិក្សាកាលពីវគ្គមុនហើយផ្នែកទី1តទៅជាមួយនឹងអ្វីតើអ្នកណាចាំគេដើមហើយនឹងខ្នែងណាផ្នែកទី1តទៅជាមួយនឹងដើមខ្នែងផ្នែកទី2តទៅជាមួយនឹងអានេះសប្បាយជាងគេសេចក្តីស្រឡាញ់ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីផ្នែកតទៅនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ផ្នែកទី3នៃព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15ដែលជាវគ្គបន្តនៅថ្ងៃអនាគតគឺអ្នករាល់គ្នាលែងជាបាវបម្រើហើយអ្នកគឺជាកូនរបស់ព្រះអ្នកគឺជាសាច់ញាតិជាមួយនឹងព្រះចឹងយើងឃើញនៅដើមដំបងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15ព្រះថាខ្ញុំជាដើមទំពាំងបាយជំពិតហើយវេពវោវេដារបស់ខ្ញុំជាអ្នកដាំចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចាប់ផ្ដើមបង្ហាញអំពីអតចរិតអំពីជីវិតរបស់ទ្រង់អំពីហេតុផលដែលទ្រង់បានមកផែនដីចឹងនៅក្នុងខ9យើងអានថាខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដូចជាព្រះយេហូវ៉ាព្រះបិតាទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំដែរចូលនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំចុះចឹងសំណួរដែលយើងត្រូវសួរនៅពេលនេះគឺថាតើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបិតាមានន័យយ៉ាងណាមានទេមានចម្លើយទេសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបិតាមានន័យយ៉ាងណាចឹងយើងអានម្ដងទៀតខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដូចជាព្រះបិតាទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំដែរហើយយើងពង្អាកប្រវែងនឹងសិនសូមក្រឡេកទៅមើលព្រះគម្ពីរយូហានទី1ជំពូក3ខ1ហើយគណៈយើងនឹងវិលមកព្រះគម្ពីរយូហានវិញដែរណាចឹងសូមឲ្យត្រេកន្លែងទុកព្រះគម្ពីរយូហានទី1ជំពូក3ខ1បើសិនជារកឃើញហើយខ្ញុំនឹងអានជូនមើលសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងណាណោះដែលព្រះវរបិតាបានផ្ដល់មកយើងរាល់គ្នាឲ្យយើងបានហៅជាកូនរបស់ព្រះដូច្នេះគឺដោយហេតុនោះបានជាលោកីមិនស្គាល់យើងទេពីព្រោះមិនស្គាល់ទ្រង់ដែរចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះវរបិតាយ៉ាងណាណោះដល់ថ្នាក់យើងជាមនុស្សមិនអាចយល់បានដិតដល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះវរបិតាបានឡើយប៉ុន្តែទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដល់ថ្នាក់ទ្រង់បានហៅយើងឲ្យធ្វើជាកូនរបស់ព្រះហើយដោយខ្ញុំបានលើកពីមុនមិញហ្នឹងនៅវគ្គបន្ទាប់នៃព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15យើងនឹងឃើញហេតុផលទាំងនេះដែលយើងបានក្លាយទៅជាកូនរបស់ព្រះចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះវរបិតាគឺដូច្នេះចោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវសម្រាប់យើងយ៉ាងណាទៅគឺគួរតែដូចនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះវរបិតាមែនទេហើយលើសជាងនឹងទៀតផង
3: ចឹងយើងនឹងមើលឧទាហរណ៍អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវម្ដងម៉ាថាយចំពុក18ខ12ដល់ខ14ប្រហែលជាអ្នកនៅក្នុងថ្នាក់ទី8អ្នករៀនក្នុងថ្នាក់ទី8ប្រហែលជាជួបជាមួយនឹងរឿងព្រាបបដូចនេះយើងធ្លាប់បានរៀនហើយក៏ប្រហែលជាប្រឡងនេះក៏យើងជួបដែរអញ្ចឹងបើមនុស្សណាមានជា100ហើយមានមួយវង្វេងបាត់តើអ្នករាល់គ្នាគិតដូចម្ដេចតើមិនទុកជា99នៅលើភ្នំទៅរកជាមួយដែលវង្វេងបាត់នោះទេឬអីខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើរកឃើញនោះមានសេចក្តីអំណរចំពោះជាមនុស្សជាជាងជាម99ដែលមិនបានវង្វេងទៅទៀតដូច្នេះព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ទ្រង់ក៏មិនសពព្រះហឫទ័យឲ្យកូនតូចណាមួយនេះត្រូវវិនាសដូច្នេះឡើយចឹងនេះជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយនឹងរបស់ព្រះយេស៊ូវសម្រាប់យើងនៅក្នុងរឿងព្រាបប្រដូចនេះតើជាមតំណាងឲ្យអ្វីជាមដែលបានបងតំណាងឲ្យយើងចុះអ្នកដែលទៅរកជាមនោះតំណាងឲ្យអ្វីព្រះយេស៊ូវចុះផ្លូវទៅរកជាមនោះតំណាងឲ្យអ្វីផ្លូវទៅរកជាមនោះគឺតំណាងឲ្យជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើផែនដីនេះហើយក៏តំណាងឲ្យតទៅមុខទៀតដែរដែលទ្រង់ខំស្វះស្វែងដើម្បីរកកូនជាមដើម្បីរកកូនកូនរបស់ទ្រង់ដែលបានបាត់បង់អញ្ចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយ៉ាងណាណោះសម្រាប់យើងគឺដល់ថ្នាក់ទ្រង់សុខចិត្តលះបង់ទាំងអស់ដើម្បីរកតែមួយគត់ទោះបីជាបាត់បង់តែមួយក៏ទ្រង់ទៅរកដែរទ្រង់មិនគិតថាមានជាម99ហើយបាត់មួយដែរអីទ្រង់អត់គិតចឹងទេទោះបីជារាជរបស់ទ្រង់នៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ទាំងអស់អត់តែមួយក៏ទ្រង់ទៅរកតតែឃើញដើម្បីយកមកវិញដែរអញ្ចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់យើងគឺធំធេងមែនទែនចូលនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំចောက်ហេតើព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងធ្វើអីបើយើងនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះតើរឿងនេះតំណាងយ៉ាងណាហើយអ្វីបានយើងត្រូវទៅជាប់នៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនៅពេលដែលយើងឮខនេះយើងរំលឹកទៅដើមហើយនឹងឲ្យខ្នែងណានៅជាប់ហេមានពាក្យជាប់តិចតែអង់គ្លេសយើងបកអង់គ្លេសគឺ abide គឺរស់នៅមានទំនាក់ទំនងជាប់ជាមួយនឹងព្រះអញ្ចឹងតើមានន័យយ៉ាងណានៅជាប់នៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះព្រះគម្ពីរយូដាដែលពីមុនព្រះគម្ពីរវិវរណៈតែបន្តិចគត់ហើយយើងមានតែមួយចម្ពោះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូដាចម្ពោះ1ខ20ដល់ខ23មានតែមួយចម្ពោះគត់ហើយភាគច្រើនជាភាសាអង់គ្លេសយើងអត់និយាយខអត់និយាយចម្ពោះទេតែពេលមានតែមួយចម្ពោះគឺយើងនិយាយយូដា20ដល់23តែម្ដងយើងអត់និយាយឲ្យចម្ពោះទេប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យស្រួលយល់យើងនិយាយចម្ពោះបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូដាយើងអានថាប៉ុន្តែឯអ្នករាល់គ្នាជាពួកស្ងួនញាអើយចូលរក្សាខ្លួនក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះចុះព្រមទាំងរង់ចាំសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងឲ្យបានជីវិតអកលជានិច្ចវិញដោយស្អាងចិត្តឡើងក្នុងសេចក្តីជំនឿដ៏បរិសុទ្ធបំផុតរបស់អ្នករាល់គ្នាហើយទាំងអធិដ្ឋានដោយនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធផងចូលមានចិត្តអាណិតដល់ពួកអ្នកខ្លះដែលមានសេចក្តីសង្ស័យផងហើយជួយសង្គ្រោះដល់អ្នកដទៃទាំងឆក់យកគេចេញពីភ្លើងហើយត្រូវមានចិត្តមេត្តាដល់មនុស្សឯទៀតដោយភ័យខ្លាចហើយស្អប់ដល់ទាំងអាវដែលត្រូវស្មុគក្រោកដោយសាច់ឈាមផងចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះយើងឃើញការងារជីវិតដែលយើងត្រូវធ្វើយើងត្រូវតែម៉េចយើងត្រូវតែរក្សាខ្លួននៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយើងត្រូវតែរង់ចាំសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីទទួលបានជីវិតអកលជានិច្ចហើយយើងត្រូវស្អាងចិត្តឡើងក្នុងសេចក្តីជំនឿដ៏បរិសុទ្ធទាំងអធិដ្ឋានដោយនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធផងហើយនៅក្នុងខ22 23ដោយគុណជាមតែបាត់បង់យើងត្រូវអាណិតដល់គេដែលគេបានចេញទៅហើយទៅយកគេវិញដោយមានចិត្តមេត្តាដល់មនុស្សឯទៀតដោយភ័យខ្លាចហើយស្អប់ដល់ទាំងអាវដែលត្រូវស្មុគក្រោកដោយសាច់ឈាមផងនេះគឺជាអ្វីដែលអត្តន័យនៃការរស់នៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយយើងឃើញខទាំងនេះនឹងជួយលើកទឹកចិត្តយើងនៅពេលដែលយើងតទៅមុខទៀតអញ្ចឹងសូមក្រឡេកទៅព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក15ខ10វិញអញ្ចឹងយើងឃើញពីដើមដំបូងមិញនៅក្នុងខ9ចូលនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំចោះអូខេនៅក្នុងខ10យើងយល់កាន់តែខ្លាំងអំពីការនៅជាប់នៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនៅក្នុងខ10បើសិនជាឃើញហើយយើងអានថាបើអ្នករាល់គ្នាកាន់តាមបញ្ញត្តិខ្ញុំនោះនឹងនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំដូចជាខ្ញុំបានកាន់តាមបញ្ញត្តិនៃព្រះបិតាខ្ញុំហើយក៏នៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដែរយើងឃើញថាខនេះរំលឹកយើងអំពីព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក14ដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលតាក់ទងអំពីការរក្សាបញ្ញត្តិ ហើយយើងបានយល់តាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ញត្តិទាំងនោះហើយមែនទេឥឡូវយើងមើលបន្ថែមកន្លែងត្រង់ចំណុចនេះសិនព្រះយេស៊ូវទ្រង់ថាទ្រង់បានរក្សាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះវរបិតាតើយើងមានខយងនៅកន្លែងណាឯងសម្រាប់ខហ្នឹង2យូហានជំពូក5ខ19អត់ច្បាស់ឯងដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយទៅគេថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាព្រះរាជវត្រាពុំអាចនឹងធ្វើការអ្វីដោយព្រះអង្គទ្រង់បានទេធ្វើបានតែការអ្វីដែលឃើញព្រះវរបិតាធ្វើត្បិតការអ្វីដែលព្រះវរបិតាធ្វើនោះព្រះរាជវត្រាក៏ធ្វើដូច្នោះដែរចឹងយើងឃើញនៅត្រង់កន្លែងនេះទោះបីជាខនេះមិនបានលើកថាកាន់តាមបញ្ញត្តិក៏ដោយក៏យើងឃើញបើកូនធ្វើតាមឪពុកមានន័យថាកូនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកហើយបើព្រះវរបិតាធ្វើអ្វីព្រះយេស៊ូវក៏ធ្វើតាមចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើតាមបញ្ញត្តិនឹងគឺដូចជាការឲ្យទូលមានប្រដៅរបស់ឪពុកដែររបស់ព្រះវរបិតាដែរចឹងយើងឃើញនៅត្រង់កន្លែងនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះវរបិតាតើបញ្ញត្តិណាខ្លះយើងអាចសួរខ្ញុំថាតើទ្រង់រក្សាបញ្ញត្តិណាយើងមានទេយើងមានខយងសម្រាប់បញ្ញត្តិដែលទ្រង់រក្សាទេយើងឃើញនៅក្នុងគ្រប់ជំពូកនៅក្នុងឯកាពីដំណឹងល្អទាំង4ដែលបើសិនជាពេលយើងអានទៅយើងនឹងឃើញហើយទ្រង់បានរក្សាតាមបញ្ញត្តិប៉ុន្តែយើងនឹងលើកនៅត្រង់ម៉ាថាយព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក22ខ37ដល់ខ40មានអ្នកដែលខ35និង36គឺមានអ្នកប្រាជ្ញខាងច្បាប់ក៏លបងទ្រង់ថាលោកគ្រូក្នុងបណ្ដាក្រឹត្យវិន័យតើបញ្ញត្តិណាដែលសុយ៉ាងសំខាន់បំផុតឬក៏ណាបញ្ញត្តិណាដែលសំខាន់ជាងគេតើព្រះយេស៊ូវគួរឆ្លើយថាបញ្ញត្តិណាចូលរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធឯងចូលគោរពឪពុកម្ដាយឯងចូលយកព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាឯងយើងឃើញនៅក្នុងខ37ដល់40នោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីព្រលឹងហើយអស់ពីគំនិតឯងនេះជាបញ្ញត្តិយ៉ាងសំខាន់ទី1ហើយបញ្ញត្តិទី2ក៏បែបដូចគ្នាគឺថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងនៅក្នុងខ40យើងឃើញថាបណ្ដាក្រឹត្យវិន័យទាំងអស់អស់ហើយនិងអស់ទាំងទំនៀមហោរាទាំងប្រមាណក៏សម្រេចលើបញ្ញត្តិទាំង2ប្រការនេះឯងចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាអាបញ្ញត្តិផ្សេងផ្សេងហើយនឹងអ្វីដែលហោរាបានថ្លែងមកហ្នឹងទីទុកមកហ្នឹងគឺលែងមានប្រយោជន៍មែនយើងគួរតែរក្សាតែ2បញ្ញត្តិហ្នឹងឯងចំណ ላይ គឺត្រឹមត្រូវយើងត្រូវតែរក្សាពីបញ្ញត្តិនឹងដោយសារពីបញ្ញត្តិនឹងគឺគ្រប់បាំងគ្រប់ទាំងបញ្ញត្តិហើយទំនាយរបស់ហោរាទៀតផងតើទំនាយរបស់ហោរាទីស្រាប់អីគេខ្ញុំទៅអានឲ្យកាពីអេសាយព្រឹកមិញហោរាទីស្រាប់អីគេកុំជិះជាន់សង្កត់អ្នកដតីចូលស្រឡាញ់ដល់អ្នកចិត្តខាងរបស់ខ្លួនកុំធ្វើបាបកំព្រាឬមិនម៉ាយចូលលើកទឹកចិត្តគេជំរុញគេឲ្យគេស្គាល់ព្រះនេះហើយជាទំនាយរបស់ហោរាចូលគោរពព្រះរបស់ខ្លួននេះហើយទំនាយហោរាដែលបញ្ជាក់អំពីបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការទៀតផងអញ្ចឹងបញ្ញត្តិទាំង2នេះចូលស្រឡាញ់ព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីព្រលឹងហើយអស់ពីគំនិតឯងដែលខ្ញុំក៏ធ្លាប់លើកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ដែរយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ធំជាងគេមែនអត់នៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់ព្រះតើយើងគោរពតាមបញ្ញត្តិទ្រង់អត់ជាឧទាហរណ៍ឪពុកម្ដាយម្ដងទៀតឪពុកម្ដាយហើយនឹងកូនកូនណាដែលស្រឡាញ់ឪពុកឬក៏ម្ដាយតើកូននឹងធ្វើតាមឪពុកម្ដាយខ្លួនអត់ធ្វើមែនទេអញ្ចឹងបើសិនជាព្រះបង្គាប់ឲ្យយើងធ្វើអ្វីខ្លះយើងគួរតែធ្វើដោយសារយើងស្រឡាញ់ព្រះអស់ពីចិត្តតើយើងពិតជាស្រឡាញ់ព្រះអត់បើយើងរៀបតារាងឈ្មោះឬក៏តារាងឲ្យបន្ទុករបស់ព្រះតើព្រះស្ថិតនៅបន្ទុកលេខប៉ុន្មាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតើយើងស្រឡាញ់ព្រះអត់ហើយបើយើងស្រឡាញ់ព្រះតើយើងស្រឡាញ់អ្នកដតីអត់ដោយសារការស្រឡាញ់ព្រះគឺជាការស្រឡាញ់ដល់អ្នកចិត្តខាងរបស់ខ្លួនដែរយើងត្រូវតែយើងឃើញនៅក្នុងបញ្ញត្តិទី2មិញចូលស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងឲ្យដូចខ្លួនឯងបើមិនជាយើងកាន់តាមបញ្ញត្តិទាំងពីរនេះបានគឺយើងគោរពតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះហើយហើយយើងឃើញអញ្ចឹងយើងឃើញថាបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការហើយខ្ញុំនឹងរំលឹកអ្នកអំពីបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការម្សិលទៀតណាបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការមានប្រមាណបញ្ញត្តិមានប្រមាណប្រការមាន10ហើយមិនមាន10ហើយសារលេខ10ហ្នឹងវាស្រួលប៉ុន្តែ10ហ្នឹងគឺគ្រប់បាំងគ្រប់ទាំងអស់មែនអត់អូខេប្រមាណបញ្ញត្តិតបប្រមាណប្រការតបងដែលឲ្យយើងថ្វាយអង្គព្រះ4ចូលប្រមាណបញ្ញត្តិក្រចុំចប់ឲ្យយើងថ្វាយអង្គអីគេឲ្យយើងជួយដល់អ្នកចិត្តខាង6តើបញ្ញត្តិមួយណាដែលគ្រប់បាំងទាំងអស់បញ្ញត្តិទី4ហើយបានបញ្ញត្តិទី4ឲ្យយើងឲ្យវាគ្រប់ដណ្ដប់គ្រប់ទាំងអស់ដែលសារអីទី1ចូលនឹកចាំហើយបានឲ្យគេឲ្យនឹកចាំសារយើងភ្លេចប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតនៅតែភ្លេចទៀតបើយើងភ្លេចព្រះឲ្យនឹកចាំអីអញ្ចឹងចូលនឹកចាំអូខេមួយណាតើមានអីទៀតនៅក្នុងបញ្ញត្តិទី4ហើយប្រការទី4ត តើយើងមានអីខ្លះយើងមានតំណែងយើងមានសហសនាមហើយនឹងយើងមានទីតាំងនៃអំណាចនៃការកាន់កាប់អំណាចជាត្រា3ចំណុចនេះគឺជាត្រាដែលរបស់អ្នកដែលបង្កបង្កើតយើងជាត្រារបស់ព្រះយើងឃើញត្រានៅសម័យឥឡូវនៅតាមអីត្រានៅរដ្ឋបាលក៏ដូចគ្នាដែរយើងមានអាយសហសនាមយើងមានឈ្មោះរបស់អីការងារអ្នកគ្រប់ការងាររបស់អ្នកគ្រប់គ្រងហើយនឹងយើងមានទូនីតិឬក៏ទីកន្លែងដែលខ្លួនឯងកាន់កាប់ហើយព្រះទ្រង់នៅក្នុងបញ្ញត្តិទី4ក៏ថាដូចគ្នាដែរបើអត់ជឿខ្ញុំសូមក្រឡេកទៅព្រះគម្ពីរនេះខមនាំងចម្ពោះ20ខ8 9 10 11អូខេនៅហើយអាយត្រារបស់ព្រះសម្រាប់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងខទីម៉ានខ11អូខេសូមមើលត្បិតក្នុង6ថ្ងៃព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានធ្វើដីមេឃផែនដីហើយនឹងសមុទ្រព្រមទាំងរបស់សត្វសារពើទាំងនោះដែររួចដល់ថ្ងៃទី7ទ្រង់ឈប់សម្រាកហើយនោះបានព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ប្រទានពរដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយញែកជាបរិសុទ្ធអូខេព្រះយេហូវ៉ាគឺអីពាក្យព្រះយេហូវ៉ាគឺអីព្រះនាមអូខេតើទ្រង់គ្រប់គ្រងនៅកន្លែងណាដីមេឃផែនដីសមុទ្រគ្រប់សសារពើទាំងអស់4ឯណា4ផ្នែកតើអានឹងគ្រប់ដណ្ដប់អីខ្លះផែនដីទាំងមូលហើយទាំងចក្រវាសកលលោកទៀតទៅមកតើទ្រង់ជាអ្នកណាទ្រង់បានធ្វើឬក៏យើងអាចបកថាទ្រង់បានបង្កើតអញ្ចឹងទ្រង់គឺជាអ្នកដែលបង្កើតរបស់ទាំងនេះឡើងអញ្ចឹងទ្រង់ជាម្ចាស់ទៅលើរបស់ទាំងនេះផងអញ្ចឹងសហស្នាមព្រះយេហូវ៉ាទូនាទីទ្រង់ជាអ្នកបង្កើតទ្រង់គ្រងរាជនៅកន្លែងណាដីមេឃផែនដីសមុទ្រគ្រប់សពសារពើទាំងអស់គឺនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ទ្រង់យ៉ាស៊ីឃើញត្រានៅអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានបញ្ញត្តិដល់ប្រការហើយយើងវាយត្រាមួយផាំងទៅលើនេះហើយត្រានៃបញ្ញត្តិទី4យ៉ាអូខេអញ្ចឹងបញ្ញត្តិទី4គេអញ្ចឹងបញ្ញត្តិណាហេតុអីបានបញ្ញត្តិអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើការកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះនាំឲ្យយើងនៅជាប់នៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់តាមរបៀបណាចំណងសំណួរដែលយើងត្រូវសួរសម្រាប់ចង់បញ្ចប់នៃខ10យូហានពុក15ខ10មិញណាហើយក៏នៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់អញ្ចឹងយើងឃើញហើយនៅក្នុងខ10មិញអ្នករស់គ្នាកាន់តាមបញ្ញត្តិខ្ញុំនោះនឹងនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំដូចជាខ្ញុំបានកាន់តាមបញ្ញត្តិនៃព្រះវរបិតាខ្ញុំហើយក៏នៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដែរអញ្ចឹងតើកាន់តាមបញ្ញត្តិធ្វើដូចបដិសេធឲ្យយើងបាននៅជាប់នៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់មិនបានការកាន់តាមបញ្ញត្តិធ្វើឲ្យយើងនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់តើសេចក្តីស្រឡាញ់បញ្ចេញអី Love gives what សេចក្តីស្រឡាញ់បញ្ចេញអី Where is that? Oh yeah, I'm on it. Love gives okay love សេចក្តីស្រឡាញ់បញ្ចេញសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីស្រឡាញ់គឺដូចជាទឹកមួយដែលពុះកាន់តែធំឲ្យហូរកាន់តែហៀទៅក្នុងជីវិតយើងហៀចេញទៅក្រៅដោយអំណរទៅកាន់អ្នកដតីសេចក្តីស្រឡាញ់ផ្ដល់នៅសេចក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងគោរពតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺយើងកំពុងតែបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងចំពោះទ្រង់ហើយសេចក្តីស្រឡាញ់នោះនឹងហៀហោចេញទៅកាន់អ្នកដតីផងដែរសូមក្រឡេកមើលទៅព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក10ខ27ហើយនឹង28ចំពុក10យូហានចំពុក10ខ27ការស្ដាប់តាមបង្គាប់របស់ព្រះសម្រាប់យើងយើងអានថាជាមខ្ញុំទាំងប៉ុន្មានវាស្ដាប់ខ្ញុំហើយមកតាមខ្ញុំខ្ញុំក៏ស្គាល់វាដែរខ្ញុំជាឲ្យជីវិតអកលជានិច្ចដល់វាវាមិនត្រូវវិនាសនៅអកលរៀងទៅក៏គ្មានអ្នកណាឆក់យកវាពីដៃខ្ញុំបានទេហើយនៅក្នុងខ29ព្រះវរបិតាខ្ញុំដែលប្រទានមកខ្ញុំវាមកខ្ញុំធំលើសជាងទាំងអស់គ្មានអ្នកណាអាចនឹងឆក់យកវាចេញពីព្រះហស្ថរបស់ព្រះវរបិតាខ្ញុំបានឡើយហើយនៅក្នុងខ30យើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលបញ្ជាក់ថាខ្ញុំហើយនឹងព្រះវរបិតាគឺព្រះមួយអង្គទេអូខេសេចក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះយើងនៅជាប់នៅក្នុងព្រះយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះយេស៊ូវយើងគ្មានអ្នកណាអាចឆក់យើងចេញពីត្រង់បានឡើយហើយត្រង់កន្លែងនេះជាការលើកទឹកចិត្តដ៏ខ្លាំងសម្រាប់អ្នកដែលបានលះបង់ជីវិតរបស់ខ្លួនទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវគ្មានអ្នកណាអាចឆក់អ្នកចេញពីព្រះយេស៊ូវបានឡើយ អរិយមិនអាចមកលួចឆក់អ្នកយកបានទេនៅពេលដែលអ្នកកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់នៅពេលដែលអ្នករស់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងជីវិតជាមួយនឹងទ្រង់ហើយនៅពេលដែលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកចំពោះទ្រង់គឺធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកអញ្ចឹងយើងមានការសន្យាដ៏ធំមួយណាមានអ្នកណាអាចឆក់អ្នកចេញពីព្រះយេស៊ូវបានឡើយអូខេនៅក្នុងខ11ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក15វិញខ11ម្ដងខ្ញុំបាននិយាយសេចក្តីទាំងនេះប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យសេចក្តីអំណររបស់ខ្ញុំបាននៅជាប់ក្នុងអ្នករាល់គ្នាហើយឲ្យសេចក្តីអំណររបស់អ្នករាល់គ្នាបានពោពេញផងអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលមិនមែនគ្រាន់តែចំពុក15ទេចំពុក14ហើយចំចប់ចំពុក13ផងនេះខ្ញុំនិយាយទាំងនេះឲ្យអ្នកមានសេចក្តីអំណរចូលមានអំណរចូលមានអំណរហើយឲ្យសេចក្តីអំណររបស់អ្នកពោពេញផងឥឡូវខ្ញុំសួរទៀតតើនៅពេលដែលសេចក្តីអំណររបស់អ្នកពោពេញអ្នកនៅស្ងៀមបានអត់បើយើងមានអំណរហោហៀដោយទន្លេមេគង្គហ៎បទចម្រៀងនេះគឺមានបទនឹងមួយនេះចាំការវិញនៅឲ្យកុមារភាពឯងខ្ញុំមានអំណរហោហៀដោយទន្លេមេគង្គហ៎ដែលគ្រូចាស់ចាស់ក៏ដឹងហើយបទហ្នឹងអញ្ចឹងបើអំណរយើងហោហៀដោយទន្លេមេគង្គនោះយើងនឹងចែកចាយអំណរនោះទៅកាន់អ្នកដទៃហើយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងក៏នឹងបានពោពេញដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាផលផ្លែនៃការជួបនៅជាមួយនឹងព្រះមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទ្រង់គឺអំណររបស់យើងនឹងហោហៀនឹងពេញលេញហើយយើងនឹងបានរួមតែមួយយើងនឹងមានភាពតែមួយនៅពេលដែលយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនៅពេលដែលអំណររបស់យើងដូចគ្នាគឺយើងលែងឆ្លោះទាស់តែងគ្នាទៀតហើយយើងនឹងលែងមានការបែកបាក់ឬក៏ប្រកាន់បាក់ពួកឬក៏ការឈ្លាននេះទៅលើគ្នាទៅវិញទៅមកទៀតហើយហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំមានខច្រើនខ្ញុំមានខ4ដែលខ្ញុំចង់លើកតែមិនតែដោយសារពេលវេលារបស់យើងរៀងខើចអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងលើកតែមួយទេខ្ញុំនឹងលើកពីព្រះគម្ពីរទំនុកអង្កើងជំពូក133ខ1ប្រហែលជាយើងនឹងលើកពីខឲ្យបានកាន់តែល្អសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងអកតចង់បានខឲ្យខ្ញុំអានឲ្យបាទកូឡូសជំពូក3ខ14កូរិនថូសទី1ជំពូក1ខ10ហើយនឹងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ2ចា៎នឹងខដែលផ្សេងផ្សេងដែលខ្ញុំបានលើកមិញណាតែឥឡូវនេះយើងនឹងអានទំនុកដំណើរជំពូក133ខ1មើលតែបងប្អូននៅមូលជាមួយគ្នាដោយចិត្តព្រមព្រៀងនោះជាការល្អហើយសមគួរយ៉ាងណាទៅចឹងយើងឃើញណានៅពេលបងប្អូននៅជុំគ្នាចិត្តមូលដូចគ្នាសេចក្តីស្រឡាញ់តែមួយអំណរតែមួយព្រះតែមួយការងារតែមួយជីវិតរួមគ្នាតែមួយគឺល្អយ៉ាងណាណោះហើយយើងនឹងមើលព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ2មួយទៀតនេះគឺជាបណ្ដាំរបស់សាវកពូលទៅកាន់អ្នកនៅភីលីបនៅទីក្រុងភីលីបហើយគាត់បានបណ្ដាំគេថាចេនោះចូលបំពេញសេចក្តីអំណររបស់ខ្ញុំដោយអ្នករាល់គ្នាមានគំនិតមានសេចក្តីស្រឡាញ់តែមួយទាំងរួបរួមចិត្តគ្នាហើយគិតតែផ្លូវមួយដូចគ្នាចោះសាវកពូលក៏ដូចព្រះយេស៊ូវដែរចង់ឲ្យយើងមានគំនិតតែមួយឲ្យយើងរួបរួមគ្នាឲ្យយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់តែមួយឲ្យយើងចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងយើងឃើញអំពីអំណរដែលព្រះទ្រង់ចង់ប្រោលឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងយើងមើលបញ្ញត្តិដែលព្រះបានតាំងឲ្យយើងមួយទៀតដែលរួមទាំងបញ្ញត្តិទាំងពីរប្រការដំបូងនោះដែលយើងឲ្យមើលមិញយើងឃើញបញ្ញត្តិនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក15ខ12ព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក15ខ12នេះជាសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំគឺឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដែរអញ្ចឹងសំណួរខ្ញុំសួរមិញនោះតើអ្នកស្រឡាញ់ព្រះប៉ុណ្ណាផលផ្លែនៃការស្រឡាញ់ព្រះគឺបង្ហាញនៅឃើញនៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងចំពោះអ្នកដទៃយើងមិនអាចលាក់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងនៅក្នុងព្រះបានទេបើយើងស្រឡាញ់ព្រះនោះយើងក៏នឹងស្រឡាញ់ដល់អ្នកបងប្អូនរបស់យើងដែរទោះបីជាគេស្អប់យើងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏យើងនឹងស្រឡាញ់គេដែរបើយើងស្រឡាញ់ព្រះយើងនឹងស្រឡាញ់ដល់អ្នកជិតខាងរបស់យើងទោះបីជាគេធ្វើបាបយើងប៉ុណ្ណាក៏ដោយទោះបីជាគេឈ្លាននេះយើងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏យើងនៅតែស្រឡាញ់

យើងនឹងបានជោគជ័យព្រះទ្រង់នឹងរួចនៅកិច្ចការដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើងដោយសារយើងចេះស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃដោយព្រះស្រឡាញ់យើងហើយតើមានរឿងអីកើតឡើងនៅពេលដែលគោលដៅរបស់ព្រះសម្រាប់យើងបានរួចចិត្តយើងនឹងត្រៀមសម្រាប់នគរឋានសួគ៌យើងនឹងអាចរៀបចំខ្លួនបានរួចជាស្រេចដើម្បីទៅនគរឋានសួគ៌ដោយសារម៉េចដោយសារយើងមាននគរឋានសួគ៌នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដោយសារចិត្តរបស់យើងពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលជាព្រះព្រះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ចឹងចិត្តរបស់យើងនឹងពេញទៅដោយព្រះនៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់នៅអ្នកដទៃដោយព្រះស្រឡាញ់យើងឥឡូវយើងក្រឡេកមើលខ13ម្ដងយូហានចំពុក15ខ13គ្មានអ្នកណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំជាងនេះគឺដែលអ្នកណាបានបដូរជីវិតជំនួសពួកសម្លាញ់របស់ខ្លួននោះទេនៅពេលដែលខ្ញុំអានខនេះដំបូងខ្ញុំថារោរៀបយកសាច់រឿងពីប្រវត្តិសាស្ត្រមកពីអ្នកដែលបានស្លាប់នៅក្នុងទូកនៅសម័យតាតន្តីតនិកពីអ្នកដែលបានបដូរជីវិតរបស់ខ្លួនដោយអ្នកគ្រូវិនឌីក៏លើកពីរឿងជាច្រើនអំពីការលះបង់ក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើករឿងដែលអស្ចារ្យជាងគេបងអស់នៃការថ្វាយនៅយ៉ាញ់មូជានេះការលះបង់ជីវិតនេះរឿងដែលធំធេងជាងគេគឺអីព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានស្លាប់ជំនួសអ្នកនេះហើយជារឿងដែលធំជាងគេបងអស់រឿងដែលអស្ចារ្យជាងគេបងអស់នៅលើពិភពលោកនេះរឿងនេះឯងគឺរឿងដែលយើងត្រូវតែនិយាយរឿងនេះឯងគឺរឿងដែលត្រូវសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងជានិច្ចព្រះទ្រង់បានស្រឡាញ់អ្នកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទីយូហានចំពុក3ខ16អ្នកគេអាចសូត្របានហើយខ្ញុំនឹងអានម្សិលទៀតដោយសារសូត្រមិនព្រោះហើយបន្តែតិច volume តិចពេកត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះជីវត្រាតែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះជីវត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺត្រូវឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញហេតុអ្វីបានព្រះជីវត្រានៃព្រះហេតុអ្វីបានទ្រង់ចាំបាច់មកដោយសារអីដោយសារទ្រង់ស្រឡាញ់អ្នកទ្រង់ស្រឡាញ់អ្នកលើសជាងអ្វីអ្វីទាំងអស់ចឹងទ្រង់បានមកដើម្បីអីដើម្បីលួសបាបរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យអ្នកទទួលបានជីវិតអស់កលតមកតើទ្រង់បានលះបង់អ្វីទៀតចឹងតែត្រង់ចំណុចដែលទ្រង់បានមកផែនដីតើទ្រង់លះបង់អ្វីទ្រង់បានលះបង់ពរជ័យអំណាចសេរីរុងរឿងនៃនគរឋានសួគ៌ដើម្បីមកផែនដីដ៏ងងឹតនេះដើម្បីអ្នកនៅចំណុចមួយទៀតដែលទ្រង់បានលះបង់នៅពេលដែលទ្រង់រស់នៅលើផែនដីនេះទ្រង់មិនមែនមកក្នុងនាមជាស្ដេចទ្រង់មិនមែនមកឲ្យគេបម្រើឬក៏ឲ្យគេរៀបចំផ្លូវឲ្យទ្រង់ហើយមកសោយរាជនៅផែនដីឡើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មកតើទ្រង់គង់នៅកន្លែងណាទ្រង់គង់ក្នុងស្នូកសត្វយើងកើតនៅក្នុងពេទ្យក្រាន់បើយើងព្រះយេស៊ូវទៀតហ៎ប៉ុន្តែមានរឿងមួយមានម្នាក់គាត់កើតនៅស្រែប៉ុន្តែសម័យកៅជាងណាប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានកើតមកនៅក្នុងស្នូកសត្វជាកន្លែងដែលអន់ជាងគេបំផុតមនុស្សក្រជាងគេបំផុតមិនទាំងមានកន្លែងស្នាក់នៅផងនេះគឺជាចំណុចទី1ដែលទ្រង់បានទទួលយកដើម្បីយើងទ្រង់យកភាពអាម៉ាស់នៃមនុស្សដែលក្រជាងគេដែលពិបាកជាងគេដែលវេទនាជាងគេទ្រង់មិនមែនកើតមកក្នុងស្នូកសត្វហើយទៅរស់នៅក្នុងរាជវាំងទេដូចម៉ូសេទេទ្រង់កើតមកក្នុងស្នូកសត្វរស់នៅក្នុងភូមិដែលគេស្អប់បំផុតដែលគេមើលងាយទ្រង់រស់នៅក្នុងនាមជាអ្នកក្រអ្នកចេះធ្វើការដោយដៃខ្លួនឯងនៅពេលដែលទ្រង់បានបង្រៀននៅផែនដីនេះតើទ្រង់ជួបជាមួយអ្វីខ្លះទ្រង់ជួបជាមួយនឹងការរោគរឿងការធ្វើទុកបំណិញទ្រង់ជួបជាមួយនឹងការបៀតបៀនហើយនឹងការធ្វើបាបរបស់ពួកផារីសីមិនមែនតែពួកផារីសីទេទាំងអ្នកដែលស្រឡាញ់ទ្រង់អ្នកដែលតាំងខ្លួនជាសិស្សរបស់ទ្រង់ឆ្លៀតទាំងក្បត់ទ្រង់ទៀតតើជីវិតអ្នកណាយ៉ាប់ជាងជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវតើយ៉ាងមានទេតើយ៉ាងមានជីវិតណាដែលជួបសេចក្តីល្បួងច្រើនជាងព្រះយេស៊ូវឯងហើយនៅត្រង់ខហ្នឹងយើងមើលព្រះគម្ពីរហេប្រឺចំពុក4ខ15 sorry ទ្រង់បានជួបគ្រប់សេចក្តីល្បួងទ្រង់បានឆ្លងកាត់ផែនដីដល់កំសត់ដល់ងងឹតដល់វេទនានេះហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺចំពុក4ខ15យើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយកឈ្នះគ្រប់សេចក្តីល្បួងហើយទ្រង់បានក្លាយទៅជាសម្ដេចសង្ឃរបស់យើងតែនៅក្នុងខ15យើងអានថាត្បិតសម្ដេចសង្ឃនៃយើងទ្រង់មិនមែនមិនអាចនឹងអាណិតអសូរដល់សេចក្តីកំសោយរបស់យើងរាល់គ្នានោះទេព្រោះទ្រង់បានត្រូវសេចក្តីល្បួងគ្រប់យ៉ាងដូចជាយើងរាល់គ្នាដែរតែឥតធ្វើបាបឡើយហើយនៅក្នុងខ16ដោយហេតុនេះអ្នកដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាមកដល់បល្ល័ងនៃព្រះគុណដោយក្លាហានដើម្បីនឹងទទួលសេចក្តីមេត្តាករុណាហើយបានព្រះគុណសម្រាប់នឹងជួយដល់ពេលត្រូវការចោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានឆ្លងកាត់

0: គ្រប់ទាំងអស់ដើម្បីអ្នកទ្រង់បានជួបសុបគ្រប់សេចក្តីល្បួងដើម្បីអ្នកតើអ្នកនៅពេលអ្នកជួបសេចក្តីល្បួងតើអ្នកមានលេសមានអំណះអំណាងអីទៀតបើព្រះយេស៊ូវទ្រង់យកឈ្នះអស់ហើយនឹងជាងពេលអ្នកជួបមួយសេចក្តីល្បួងចូលរត់ទៅឯព្រះរត់ទៅឯព្រះយេស៊ូវជាសម្ដេចសង្ឃរបស់អ្នកហើយអ្នកនឹងទទួលបានអំណាចដើម្បីយកឈ្នះសេចក្តីល្បួងនឹងបានតមកព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលះបង់មួយទៀតជាការលះបង់ដែលឈឺចាប់បំផុតទ្រង់បានលះបង់នៅក្នុងការជួបជាមួយនឹងការគេធ្វើបាបការគេវាយគេតបគេដាក់បន្លានៅលើព្រះសិរទ្រង់គេយកដំបងមកវាយគេដំដីគោលចូលដៃចូលព្រះហោះហើយនឹងចូលព្រះបាទឆ្លៀតទាំងមានលំពេងអាស្លាប់ហើយអាសកុតហើយក៏មិនអស់ចិត្តឆ្លៀតចាក់គ្នាមកពេងទៀតហេតុអីបានព្រះយេស៊ូវត្រូវធ្វើអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាទ្រង់ធ្វើទាំងអស់នេះគ្មានការឲ្យស្រែកឬក៏គ្មានការរឹងទទឹងគឺទ្រង់ធ្វើដោយសុភាពទ្រង់ដើរទៅដឹងតែខ្លួនទ្រង់ត្រូវស្លាប់ប៉ុន្តែទ្រង់ចូលទៅឲ្យទុកវេទនានេះដោយភាពស្មោះត្រង់ដោយកម្លាចិត្តហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក53ខ7ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក53គឺចែងអំពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើផែនដីនេះខ្ញុំអាចអានបានទាំងអស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងអានខ5ខ7ដើម្បីឲ្យអ្នកឲ្យអាចបានយល់ប៉ុន្តែពេលមានទំនេរសូមឲ្យយកគម្ពីរអេសាយជំពូក53យកទៅអានត្រង់ត្រូវគេសង្កត់សង្កិនហើយធ្វើទុកតែត្រង់មិនបានហើព្រះអស់សោះគឺដូចជាកូនជាមដែលគេដឹកទៅសម្លាប់ហើយដូចជាជាមដែលគេដែលគោនៅចំពោះពួកអ្នកកាត់រោមយ៉ាងណាទ្រង់ក៏មិនបានហើព្រះអស់សោះយ៉ាងនោះដែរហើយទ្រង់សុខចិត្តគ្រប់បែបយ៉ាងទ្រង់សុខចិត្តឈឺចាប់ទ្រង់សុខចិត្តសុគតដើម្បីអ្នកហើយទ្រង់បានផឹកពេញនៃសេចក្តីខុសខើរបស់ព្រះចំពោះអំពើបាបទ្រង់បានផឹកពេញនោះអស់រលីងទាំងម្ដងនៅក្នុងការសុគតរបស់ទ្រង់ហើយយើងឃើញអំពីពេញនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក22ខ42ដែលយើងអានថាអោព្រះវរបិតាអើយបើសិនជាទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនោះសូមយកពេញនេះចេញពីទូបង្គំទៅប៉ុន្តែកុំតាមចិត្តទូបង្គំឡើយសូមឲ្យតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់វិញទ្រង់ស្រឡាញ់យើងទ្រង់សុខចិត្តលះបង់ជីវិតអញ្ចឹងយើងឃើញពេញនេះទ្រង់បានផឹកអស់រលីងហើយនៅពេលដែលទ្រង់សុគតគឺយើងមានខនេះមួយទៀតគម្ពីរថេសាឡូនីកជំពូក2ថេសាឡូនីកទី2ជំពូក5ខ9ហើយនិងខ10នៅពេលដែលទ្រង់សុគតដើម្បីយើងហើយទ្រង់សុគតដើម្បីឲ្យយើងទទួលបាននៅអីថេសាឡូនីកទី1ជំពូក5ខ9និងខ10ហើយអេនសូរីខមន្តិកត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានតម្រូវយើងទុកសម្រាប់សេចក្តីក្រោយទេគឺសម្រាប់ឲ្យបានសេចក្តីសង្គ្រោះវិញដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងដែលទ្រង់សុគតជំនួសយើងដើម្បីឲ្យយើងរស់គ្នាបានរស់នៅជាមួយនឹងទ្រង់ទោះបើចាំយាមឬដេកលក់ក្តីអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាហេតុផលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់សុគតដើម្បីអ្នកដើម្បីឲ្យអ្នកអាចបានជីវិតអស់កលដើម្បីឲ្យអ្នកអាចរួចពីអំពើបាបដែលលោកីនេះកំពុងតាក់តាមជាប់នឹងខ្លួនរបស់អ្នកព្រះទ្រង់សុគតដើម្បីអំពើបាបរបស់អ្នកតើមានរឿងណាអស្ចារ្យជាងរឿងនេះទៀតឥឡូវខ្ញុំសូមសួរតើមានអ្នកណាដែលដូចព្រះយេស៊ូវអត់តាំងជីវិតរបស់យើងមួយមិនបានស្មើជីវិតរបស់ទ្រង់ផងចុះហេតុអ្វីអញ្ចឹងសំណួរសួរថាដែលសំណួរដែលធំជាងគេគឺសួរថាតើអ្នកស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវប៉ុណ្ណាតើអ្នកស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវដូចព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់អ្នកទេហើយបើសិនជាអ្នកគិតយ៉ាងនេះខ្ញុំនៅមានខទៀតលូកាជំពូក10ខ37អញ្ចឹងអ្នកបានយើថ្ងៃនេះយើងបានសិក្សាអំពីព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក19ដល់ខ13ហើយយើងបានរៀនអំពីការលះបង់របស់ព្រះសម្រាប់យើងដូច្នេះហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក10ខ37អានេះគឺជាចំបញ្ចប់នៃរឿងរបស់សាសសាមារីហើយអ្នកដែលកំពុងទៅសួរព្រះយេស៊ូវក៏ឆ្លើយថាគឺអ្នកមួយដែលមានចិត្តអាណិតដល់គាត់នោះឯងដូច្នេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាម៉េចទៅចុះចូលអ្នកប្រព្រឹត្តបែបយ៉ាងដូច្នោះដែរអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់នៅក្នុងខនេះមិញហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់លើកប្រាប់អ្នកថាចេះទៅចុះហើយធ្វើដូចព្រះទ្រង់បានធ្វើសម្រាប់អ្នកដែរទៅចុះស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃដូចព្រះបានស្រឡាញ់ដល់អ្នកទោះបីជាគេស្អប់អ្នកទោះបីជាគេធ្វើអ្វីចំពោះអ្នកដែលអ្នកមិនបានធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនៅពេលនេះតើយើងធ្វើបានទេយើងមិនអាចធ្វើការងារនេះបានដោយខ្លួនឯងបានឡើយយើងមានតែលះបង់ដោយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលះបង់អញ្ចឹងលះបង់ជីវិតរបស់យើងទៅកាន់ព្រះដោយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់ទៅកាន់ព្រះបិតាផងដែរ យើងមានតែលះបង់គ្រប់ទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទៅកាន់ព្រះហើយដោយទុកចិត្តលើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្នុងការដឹកនាំជីវិតរបស់យើងយើងមិនអាចធ្វើការងារនេះបានដោយខ្លួនឯងបានឡើយជីវិតចិត្តរបស់យើងចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺស្អប់គឺពោពេញទៅដោយអំពើបាបខ្ញុំមិនអាចស្រឡាញ់ដូចព្រះស្រឡាញ់ខ្ញុំបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានព្រះដែលទ្រង់បានលះបង់ជំនួសខ្ញុំទ្រង់អាចធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ខ្ញុំប្រែប្រួលបានខ្ញុំអាចស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃដោយព្រះស្រឡាញ់ខ្ញុំបានអញ្ចឹងនេះគឺជាសេចក្តីសន្យាដ៏ធំជាងគេរបស់យើងសម្រាប់សាវសៅនេះគឺថាខ្ញុំអាចស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃដោយព្រះបានស្រឡាញ់ខ្ញុំពិតមែនអញ្ចឹងខ្ញុំមាន challenge មួយកាលពីឲ្យខ្ញុំបានឲ្យឡើងអធិប្បាយលើកមុន challenge របស់ខ្ញុំគឺអីណាគេចាំអានព្រះគម្ពីរតើអ្នករាល់ថ្ងៃបានអានអត់ហេតុអីចឹងខ្ញុំលើក challenge នឹងមកម្សាទៀតចូលអានព្រះគម្ពីរជាប្រចាំតទៅមកខ្ញុំមាន challenge មួយទៀតនៅពេលនេះខ្ញុំឲ្យនឹងសុំអ្នកឲ្យរៀបចំរបស់ខ្ញុំជួយយកឲ្យកាតនេះចែកឲ្យអ្នករាល់គ្នាកាតម្នាក់មួយកាតនេះគឺជាកាតនៃព្រះគុណគឺជាកាតមួយជាសេចក្តីសន្យាថាយើងនឹងពិតជាធ្វើនៅអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើចំពោះយើងអញ្ចឹង challenge របស់ខ្ញុំសម្រាប់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសួរថាតើមានអ្នកណាបានធ្វើបាបអ្នកអត់តើមានអ្នកណាដែលបានធ្វើដោយឲ្យមិនសមហេតុផលចំពោះអ្នកតើមានអ្នកណាដែលបាននិយាយបង្ខូចអ្នកឬក៏ចោទប្រកាន់អ្នកនៅអ្វីដែលអ្នកបានមិនបានធ្វើឬក៏តើមិនបានអ្នកនោះមើលទៅដូចស្អប់អ្នកដាច់សាច់តែម្ដងទោះបីជាអ្នកមិនបានធ្វើអ្វីសោះតើយើងមានមនុស្សបែបហ្នឹងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទេតើមានអ្នកណាដែលយើងសឹងតែស្អប់ជាងគេបំផុតជាងកាតនេះនៅក្នុងកាតនេះគឺយើងមានកលែងដាក់ឈ្មោះមួយតែប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ហើយចឹងហើយសូមឲ្យប្រើ first permanent ណាប្រើ first permanent ដាក់ឲ្យគូសរសេរឈ្មោះបានណាកាតនេះឲ្យយើងបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់កាតនេះនាំឲ្យយើងបង្ហាញអំពីការលើកទឹកចិត្តកាតនេះនាំឲ្យយើងអធិដ្ឋានដល់អ្នកដទៃកាតនេះនាំឲ្យយើងចេះជួយដល់អ្នកដទៃហើយដល់ពេលដែលយើងធ្វើបែបនេះគឺយើងកំពុងតែធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមចំពុក12ខ20នៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមចំពុក12ខ20យើងអានថាហើយតោះមកខ្ញុំនឹងអានអានេះឲ្យស្ដាប់ណាឬក៏យើងនឹងអានទាំងអស់គ្នាតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែមើលគម្ពីររ៉ូមមួយសិនថ្ងៃនេះសពោខណាសិតតខដែលខ្ញុំចូលចិត្តបំផុតគម្ពីររ៉ូមចំពុក12ខ20ដូច្នេះរកឃើញនៅដូច្នេះបើសិនជាណាគេខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នកឃ្លានចូលអីនោះចូលឲ្យគេបរិភោគចុះបើគេស្រែកចូលឲ្យផឹកទៅហើយប្រព្រឹត្តដូច្នេះនោះក៏ដូចផងហើយបើគេស្រែកចូលឲ្យផឹកទៅបើប្រព្រឹត្តដូច្នោះនោះដូចជាអ្នកបានប្រមូលរងើកភ្លើងដាក់លើក្បាលគេវិញកុំឲ្យសេចក្តីអាក្រក់ឈ្នះអ្នកឡើយត្រូវឲ្យអ្នកឈ្នះសេចក្តីអាក្រក់ដោយសារសេចក្តីល្អវិញអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះសូមអានការនេះជាមួយខ្ញុំបើសិនជាអ្នកមានខ្ញុំសូមសន្យាថានឹងអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំនឹងសូមអភ័យទោសពីអ្នកនិងអភ័យទោសដល់អ្នកវិញដូចគ្នាហើយខ្ញុំនឹងធ្វើជាមិត្តរបស់អ្នកហើយនៅខាងក្រោយការនោះគឺមានខដែលយើងពេញចិត្តបំផុតចូលអ្នកស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃដូចជាព្រះបានស្រឡាញ់ដល់អ្នកអញ្ចឹងនៅត្រង់កាតនេះសូមអ្នកដាក់ឈ្មោះរបស់អ្នកដែលអ្នកស្អប់ជាងគេបំផុតឬក៏អ្នកដែលស្អប់អ្នកបំផុតដាក់ឈ្មោះរបស់គាត់នៅលើកាតនេះហើយធ្វើតាមសេចក្តីសន្យាទាំងនេះអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ចាំដាក់លើពេលនេះទេយើងអាចដាក់នៅផ្ទះបានណាអញ្ចឹង challenge របស់ខ្ញុំចប់ហើយអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមព្រះអង្គប្រទានពរ
1: វីរៈគាត់មិនប្រកាសចិត្តគាត់ក៏បានបើកបង្អួចម្ដងទៀតនៅពេលនោះរ៉ៃអិនបានរត់យ៉ាងលឿនសំដៅទៅកាន់រថភ្លើងវាហាក់ដូចចង់ឲ្យរថភ្លើងនឹងឈប់អញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមគោរពជ្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំមានរឿងខ្លីមួយដើម្បីមកនិយាយចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះវីរៈក៏បានធ្វើដំណើរទៅផ្សារក៏ជួបប្រទះនឹងសត្វឆ្កែមួយក្បាលកំពុងតែមានរបួសដោយសេចក្តីអាណិតរបស់គាត់ចំពោះឆ្កែនោះគាត់ក៏បានយកឆ្កែនោះទៅចិញ្ចឹមព្រមទាំងដាក់ឈ្មោះឆ្កែនោះថា Ryan មិនយូរប៉ុន្មានសេចក្តីនោះក៏ជាសះស្បើយហើយវីរៈក៏បានដោះលែងសេចក្តីនោះឲ្យទៅជួបនឹងម្ចាស់